0: ဒီဘိက္ခုနီမဆရာမကြီးစီပြန်လာတော့ဝိတာကပတိရကြားတယ်မိမလေးဆိုတာတော့ခက်သားတယ်မခံရလို့ထွက်သွားတယ်အခုပြန်လာတာတော့ပြန်သွားတာလည်းမကြသေးဘူ
1: းမှန်ပါပဲ
0: ပြန်လာတယ်ဆိုရင်လူများထွက်ချင်လို့လာ
1: မှန်ပါပဲ
0: ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာရှင်းပါရှင်း
1: ရှင်းပါပါ
0: ခင်ဗျားတို့ဒါမျိုးနားထောင်အောင်စိုက်နေတာလေတရားသားပြောရင်ခင်ဗျားတို့အိတ်အိတ်သွားတယ်လာရောလည်းလည်းဒီပြောပြီးကြရတယ်နောက်ပိုင်းတရားသားပြောခြင်းနော
1: ်
0: အဲ့ဒီမှာကွယ်တော်ပြောလို့ဝိတာကတိကအဖို့မြက်ပေါ့လေသူဥပါဒကအဖို့ရင်းနဲ့ဒီဓမ္မဒိဋ္ဌိကဘိက္ခုနီမရှိသွားပြီးတော့လူထွက်ခြင်းလို့လားလို့တိုက်တဲ့လေးလို့တော့မကောင်းဘူးတရားနဲ့နေကြည့်ရင်အဲလူထွက်မယ်မထွက်ဘူးဆိုတာငါအကဲခတ်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတရားနဲ့နေတယ်
1: မ
0: မဗျာဒီအိမ်ကြံတရားနဲ့မေးလိုက်မယ်နော
1: ်မမ
0: ဗျာဟိုအင်းကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာတရားအထုတ်ပြီးပြန်လာတယ်သူကကောင်းကင်ကပြန်လာလားလို့ကြည့်နေတာဟောတချို့တချို့ကလုတ်တက်တယ
1: ်
0: မမဗျာဘယ်လိုကလုတ
1: ်လဲ
0: ကောင်းကင်ကပြန်လာတာကဇန်းกว่าဝိပဿနာက6กว่า
1: မမ
0: ဇန်း6တယ်မမရှင်းလို့ရှင်းရပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိဝိတာကတိကရောက်သွားတာပြန်လာတာလည်းမကြာသေးဘူးထွက်သွားတာလူပဲထွက်ချင်လို့လားလူထွက်ချင်လို့လားလို့တိုက်ရိုက်နေရမှာလဲမလျော်တော့ဘုရားမပြောလို့ပဲပညာရှိသဘောမရောက်ဘူးကိုယ်တရားနဲ့ပဲမင်းနေဆိုပြီးတော့ဝိတာခါကသူတက်လာတဲ့လမ်းကိုမင်းတော့လား
1: မှန်ပါပဲ
0: ရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌိကတက္ကာယတက္ကာယဆိုတာဘယ်တင်းကိုတက္ကာယခေါ်ပါသလဲ
1: မှန်ပါပဲ
0: တက္ကာယဆိုတာတခြားလားရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး
1: ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါ
0: းသက်กายဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားကြီးတဲ့တရားကိုခေါ်တာမျိုးရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကိုသက်กายလို့ခေါ်ပါလေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဖြေလိုက်တာမမှန်ဘူးလားမှန်
1: ပါမှန်ပါဗျာ
0: သက်กายဖြစ်ကြောင်းဆိုတာရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌိဘယ်ရင်းကိုသက်กายဖြစ်ကြောင်းမှလေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူကကိုယ်တော်ကပြောလို့သစ္စာလေးပါကောက်နေတယ်
1: ကောက်နေပါဗျာ
0: သက်กายဖြစ်ကြောင်းဆိုတာတရားလားတော့တဏှာလား
1: တဏှာပါဗျာ
0: ဒီယဟန်တဏဘောနောဝိကနန္ဒီရာကသဟကတာတတ္ထရာဒီနန္ဒီတေယတိတံကာမတဏှာဘောဝတဏှာဝိဘောဝတဏှာရှင်းရှင်းပြောတော့ဒါတမှုရိယသစ္စာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်သက်กายချုပ်ကြောင်းအကျင့်ဆိုတာဘယ်ရင်းလဲဩဒီခါကောက်နေတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: သစ္စာလေးပါကောက်နေတယ်မှန်ပါဗ
1: ျာ
0: မေးတော့ကိုယ်တော်ပြောလို့အာမေခင်ရှင်ပါဘောသီလမေခင်3ပါးတမာရိမေခင်3ပါးပညာမေခင်2ပါးတမာရိတိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမလတမာအာဇီဝတမာဝါယမတမာတတိတမာတမာတိဟောကျက်ဖြည်တာလားကြာဘူးညာဝါနဲ့ဖြည်တာလား
1: မှန်ပါ
0: ဘူးစိတ်ထဲမှာပေါ့လေဖြည်ချက်ကလည်းမှန်းနေတာဘူ
1: းမှ
0: န်ပါသက်กายချုပ်ရဆိုတာဘယ်နည်းလဲဟောတခါကြီးသက်กายချုပ်တာတခြားပဲဟုတ်လေနိဗ္ဗာန်ဘောနိရောဓသစ္စာဘောသက်กายကတရားလားဒုက္ခသစ္စာလား
1: ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ
0: သက်กายဖြစ်ကြောင်းတရားလားသမှုရိယသစ္စာ
1: သမှုရိယသစ္စာပါဗျာ
0: သက်กายချုပ်ကြောင်းခြင်းကတရားလားမေဃသစ္စာပါဗျ
1: ာ
0: သက်กายချုပ်ရက
1: နိရော
0: ဓသစ္စာသစ္စာလေးပါလူတိုင်းဖြေနိုင်တယ်လို့မယူနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတော့ဝိတာခတတိယဟောကျက်ပဲဖြေတာလားကြာဘူးနာဝနဲ့ဖြေတာလားဆိုတာသူညာနဲ့မရှင်းဘူးပေါ့လေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မရှင်းတော့တခါဆက်မေးတယ်ရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌိနာတဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာတခြားစီလားအတူတူလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတော့တခြားစီလို့လည်းပြောလို့မရဘူးတခါချင်းမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အတူတူလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဟောဒါကူခေါင်းခမ်းများတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီခန္ဓာကိုဥပါဒံနဲ့ဆွဲနေတာတန်ရုံးစဉ်ဆွဲနေတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မဆွဲနိုင်ရင်ဒါဓမ္မရာရတဲ့ခန္ဓာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဆွဲနိုင်ရင်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ
1: မှန်ပ
0: ါမဆွဲနိုင်ရင်ဒီဓမ္မရာရတဲ့ခန္ဓာဟောဒါဖြင့်အတူတူဆိုလို့လည်းဖြစ်ပါမ
1: ဖြစ်ပါဘူးဗျာ
0: ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့တခြားစီဆိုလို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမ
1: ဖြစ်ပါဘူးဗျာ
0: မဲ့ခင်လို့အလုတ်လုံနေဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့တခြားစီ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မဲ့ခင်အလုတ်မလုံရင်ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့တွဲနေမှန
1: ်ပါ
0: ဒါကြောင့်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့တခြားစီလားအတူတူလားဆိုတော့တခြားစီဆိုလို့လည်းအဲဝိတာကတထေးတယ်မရနိုင်ဘူးအတူတူဆိုလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: း
0: ဟာတက်ပါလားဒီကြတော့သူနဲ့နဲ့ဝါပြုလာရှင်းလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ဟောလူထွက်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ဘုရင်ကသူ့စိတ်ထဲကတော့မကျေနပ်သေးဘူး။မကျေနပ်သေးတော့ရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌိနာတဲ့။တက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်ရင်းကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်။မှန်
1: ပါဗျာ
0: ။ဟောဒီတော့မှတက္ကာရဲဓမ္မဒိဋ္ဌိနာက तू ကတရားဟောတဲ့နေရာမှာဘိက္ခုနီမာတဲ့မှာဣတရေရတဲ့ဒကမ။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။အမလေး တခါတည်းအော်ဒီဘိက္ခုတဲမှာတော့အဲတရားခေါ်တဲ့နေရာဣတရေရတာကရှင်ပုံနာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူကဓမ္မဒိနာကတရားခေါ်တဲ့နေရာမှာဣတရေရတဲ့ဓမ္မဗျာမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲတော့တက္ကာဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်ရင်းကိုတက္ကာဒိဋ္ဌိခေါ်လဲဆိုရုပ်ကိုငါလို့စွဲရင်ဒါတက္ကာဒိဋ္ဌိပေါ်မှန်ပါဗျာဝေဒနာကိုငါလို့စွဲရင
1: ်တက္ကာဒိဋ္ဌိပါဗျာ
0: သိညာကိုငါလို့စွဲရင
1: ်တက္ကာဒိဋ္ဌိပါဗျာသ
0: င်္ခါရကိုငါလို့စွဲရင
1: ်တက္ကာဒိဋ္ဌိပါဗျာ
0: စိတ်ဆိုတဲ့ဝิญဉဏ်ကိုငါလို့စွဲရင်
1: တက္ကာဒိဋ္ဌိပါဗျာ
0: အေးဒီတော့ပါဠိတော်လိုပြောလို့ယူပန်အတ္တတော်သမနုပ္ပတ္တိဝေဒနာအတ္တတော်သမနုပ္ပတ္တိလာထိုးလိုက်ကြပါဆိုဝิญဉဏ်အတ္တတော်သမနုပ္ပတ္တိဆိုရုပ်ကိုငါထင်တက္ကာဒိဋ္ဌိဝေဒနာငါထင်တက္ကာဒိဋ္ဌိစိတ်ကိုငါထင
1: ်တက္ကာဒိဋ္ဌိပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်တက္ကာရဲ့ချုပ်ချောင်းအကျင့်ဘယ်ကျင့်လဲ
1: အမှန်ဟော
0: ဓမ္မဒိနာဝိသကကစစ်နေလိုက်တက္ကာချုပ်ချောင်းအကျင့်ဆိုတာဒကာကြီးတဲ့ရှေးကပြောခဲ့ပါတော့တဲ့မက်ကင်အလုပ်ပေါ်ဘာအလုပ်တဲ့
1: မက်ကင်အလုပ်ပါ
0: တက္ကာချုပ်တဲ့အကျင့်ဟာခင်ဗျားတို့တခြားလားမက်ကင်အကျင့
1: ်
0: မက်ကင်အကျင့်မှာတပါဒီတက္ကာလေးဒီချုပ်တဲ့လုံကမရှိဘူ
1: းအမှန်ပါ
0: နောက်ပိုင်းသူကဘုရားစီရောက်ဦးမာဒီဝိသကတထေးက
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဓမ္မဒိနာနဲ့မေးချင်းနေတာကို
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဟုဓမ္မဒိနာကတခါလေးကိုပြောဦးမာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကင်တက္ကာဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတော့တက္ကာရကတရားဒိဋ္ဌိက
1: တရားပ
0: ါဗျာပရမတ်ကမတူဘူးဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တက္ကာရကတက္ကာရခင်ဗျားတို့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုဒိဋ္ဌိပရမတ်ကတရားပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်းရောရှင်းရင
1: ်ရှင်းပါလေ
0: ဗျာဒါဖြင့်တက္ကာရကြောင့်တက္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတက္ကာရကြောင့်တက္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလားဒိဋ္ဌိကြောင့်တက္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလား
1: ဒိဋ္ဌိကြောင့်တက္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလေဗျာ
0: သူတို့ချို့သောတာပန်တည်သွားတော့တက္ကာရတော့မရှိဘူးလား
1: ရှိပါရဲ့
0: သို့တော့ဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့အတွက်သူတို့မှာတက္ကာဒိဋ္ဌိရှိသေးလား
1: ရှိပါဘူးဗျာ
0: ဒါဖြင့်တက္ကာဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတာလုံးပေါင်းပြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အမှားတော့တက္ကာရကိုငါဆွဲရင
1: ်ဒိဋ္ဌိပါဗျာ
0: တက္ကာရကိုငါဆွဲလို့အမှန်သိရင်တမာဒိဋ္ဌိရှိပါဗ
1: ျာ
0: ဗာတယ်ဗျာ
1: တမာဒိဋ္ဌိပါ
0: တမာဒိဋ္ဌိဒါပြတမာဒိဋ္ဌိကိင်းလို့ရှိရင်လည်းဒါသူနိဗ္ဗာန်မဆောင်ဘူးလား
1: ဆောင်ပါရဲ့ဗျာ
0: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိင်းရင်လည်းအပင်မဆောင်ဘူးလားဆောင်
1: ဆောင်ပါရဲ့ဗျာ
0: ဒါပြဒီတက္ကရာသုံးတန်ရင်လည်းခင်ဗျားတို့မရှိဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: မသုံးတန်ရင်လည်းဒါအပင်ပြီးမတင်ဘူးလားတင်ရင်
1: တင်ပါရဲ့ဗျာ
0: လေလောလေစည်းတတ်တဲ့ပုံပေါ်ကြတယ်ဒီလေးကြောင့်ပဲဒီမှာပကန်းလေးဟူသောတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့မဟုတ်မှာပကန်းလေးဟူသောတက္ကရာချုပ်တဲ့နေကူမရောက်ဘူးလားရောက်
1: ရောက်ပါရဲ့ဗျာ
0: လေလောလေစည်းမတတ်တဲ့ပုံပေါ်ကြတယ်ဒီလေးကြောင့်ပဲခင်ဗျားတို့မနေဘူးလားနေ
1: တင်ပါရဲ့ဗျာ
0: ရှင်းရောရှင
1: ်း
0: ဒါဖြင့်ဒီကနာကိုသုံးတတ်အောင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေခုရက်အေးဒီနေ့ဆို6ရက်မြောက်ဖြစ်လာ
1: ပါမှန်ပါဗျာ
0: ပြီးတော့သုံးတတ်အောင်ပြောတဲ့အတိုင်းဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေစောင့်ကြည့်ပါ
1: ပါမှန်ပါဗျာ
0: ဒီတက္ကရာကတော့ခင်ဗျားတို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပုံပါပဲဗျာ
1: ပါမှန်ပါဗျာ
0: ဟုတ်လားမျက်လုံးမှသူတက္ကရာပုံမယ်နားမှာ
1: တက္ကရ
0: ာနားနှာခေါင်းနဲ့ရာကိုစိတ်ပေါ့ဗျာ
1: ပါမှန်ပါဗျာ
0: ဒီတော့6ပုံမှာတက္ကရာကတော့သူအကြောင်းတိုက်တယ်လို့တိုက်တယ်လို့မပေါ်ဘူးလားပေါ့
1: ပါပါဗျ
0: ာဒါဖြင့်ဒီကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမလိုက်ပဲနဲ့တမာဒိဋ္ဌိလိုက်အောင်ကြိုးစားဖို့ကကျုပ်တို့အလုပ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိလိုက်မှလည်းကျုပ်တို့တန်ရုပ်ကိုစွန့်နေအလုပ်ဖြစ်တယ
1: ်ဖြစ်ပါဗျာ
0: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလိုက်နေရင်ဒါလူနဲ့တန်ရုပ်စင်နဲ့တွဲတယ
1: ်တွဲပါလို့ဗျာ
0: မတွဲဘူးလားတွဲ
1: တွဲပါလေဗျာ
0: တွဲတော့ကိုကွယ်တော့ဝိသပုံလမ်းမေးတာကိုပြန်ကြည့
1: ်မှန်ပ
0: ါလူကလူတန်ရုပ်စင်မစွန့်ဘဲနဲ့မညာဘုံညာရမှာဆိုဘုရားကဘယ်လိုမိတ်ရှိ
1: မရဘူး
0: မရဘူးဒီတက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေဘယ်ရမလဲဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒိဋ္ဌိတန်ရုပ်စင်နဲ့တွဲနေရပါမရ
1: ပါဘူးဗျ
0: ာတက္ကရာနဲ့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့ခင်ဗျားတို့လက်တက်ပြီးရင်ဒီကွန်းတော့ဒိဋ္ဌိလာသေးလား
1: မလာဘူးဗျ
0: ာဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့သောတာပန်တည်နိုင်မတည်နိုင်
1: တည်နိုင်ပါဗျာ
0: ဩော်ဒါဖြင့်ဒီတက္ကရာကိုခင်ဗျားတို့မညှင်းစင်းနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: မตายာနဲ့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအမှန်သိအောင်လို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ညှင်းစဲရင်အတ္တကိလမတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ตายာရင်ကာမတုခဏိကဒီနလန်းကိုလွတ်အောင်ရှောင်နိုင်မှနော
1: ်ပါပါလေ
0: လို့ဝင်ခင်ဗျားတို့ကตาရတဲ့ဘက်ကလည်းများတယ
1: ်နားပါဗျာ
0: ခဏလေးကျတော့မကျေနပ်တော့ตาကမကျေဟုတ်လားตาပေါ်မကျေနပ်သမီးပေါ်မကျေနပ်ခဏလေးသုံးပါသွားတယ်အေးသဘောနဲ့တာနားတော့ခင်ဗျားတို့ထွက်နေတဲ့ตาနေရတတ္တရနံဥစ္စေရတံဟောတက္ကာယပံဒီကဘုန်းတော်ပြောလို့ဘောဒိဋ္ဌိတံကတိတ်မထွက်ဘူးလားထွက်
1: တယ်ပါလေဗျာ
0: စဉ်းစားနော်ရှင်းဟုတ်ရှင်းရှင
1: ်းပါလေဗျာ
0: ဒါဖြင့်ဒီတက္ကာယကိုတန်ရောစဉ်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်နဲ့တွဲနေခင်ဗျားတို့ကံတော်တာပါတီးပါတ
1: ီးပါဗျာ
0: တန်ရောဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်စွန့်နေခင်ဗျားတို့မဲ့အလုတ်လုတ်လို့တမာဒိဋ္ဌိအလုတ်လုတ်ရင်ကံတော်တာပါမတီးဘူးလားတီး
1: တီးပါဗျာတ
0: ီးမယ်ရှင်းတယ်နော်
1: တီးပါဗျာ
0: ကံပြီးတော့ပုံနာကမေးတာကဝိသပုံနာမေးတာတစ်ခုကြံသေးတယ်ရှင်ကြီးဘောရမားတဲ့ဒီလိုစဉ်လူသာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့အဲနိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတာတပြည့်တော့ကျေနပ်တယ်လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နာယသုတိရောက်နိုင်ရဲ့
1: ပါပါဗျာ
0: ဒီလိုတရားမကဘူးกว่าတထောင်မကဘူးတသိမ်းမကဘူးရောက်တယ
1: ်ပါပါဗျာ
0: ဒီကြတော့တန်ရုံးတယ်မစွန်မဲနဲ့ဤဒါနကြောင့်လက်ဖြစ်တော်လဲတကိုင်းနဲ့ဆင်ဖြစ်တော်လဲတကြွနဲ့တောင်းရင်နဲ့စုတော့အကုန်လုံးပြည့
1: ်ပါပါဗျာ
0: သုခရိကတော့သိကြတယ်ဗျာ
1: ပါပါဗျာ
0: နိဗ္ဗာန်
1: မရောက်ပါဘူး
0: မရောက်ဘူးဘောင်းတော့ဒီတန်ရုံးတယ်နဲ့လှုပ်တော်ခင်ဗျားကြည့်လေ ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကုသိုလ်ပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီမှာကုသိုလ်ကံမပါဘူးလားပ
1: ါပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ဒီဒိဋ္ဌိရခဏလေးတခြားလားအာသွာ
1: အာသွာပါဗျာ
0: အာသွာအုပ်ချုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ဟာဥပ္ပရိဆိုတဲ့ခန္ဓာသာအကျိုးပေးရ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဥပ္ပရိရဲ့ပြောလားချုပ်ရငင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးပေးနိုင်မှာ
1: ပေးနိုင်ပါဗျာ
0: ဒါကြီးရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကွန်းတော့ပြောတန်ရောစင်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာလက်ရသူတိတော့ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်တော့ရောက်ပါ
1: ရောက်ပါဗျာ
0: တခြားကြောင့်လားတန်ရောစင်ကကောက်ွက်တာ
1: တန်ရောစင်ကကောက်ွက်တာပါဗျာ
0: အချို့ကြည့်ပါလားတောင်းလာကြည့်နိဗ္ဗာန်မရောက်မီစัจ जा စัจ जा ဘယ်လောက်ကျေတယ်မသိ
1: ဘူးမသိဘူးဗျာ
0: စဉ်းစားနိဗ္ဗာန်မရောက်မီစัจ जा ဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်သိရင်ဘယ်လောက်သိရလဲဆိုတဲ့စုတောင်းတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့ကနဝင်းကိုချိုးနေတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အသေးစားစဉ်းစားပါနော်နိဗ္ဗာန်မရောက်မီစัจ जा ဆိုတာကခင်ဗျားတို့ဘယ်ရောက်မှာလဲခန္ဓာပြန်ရမှာခန္ဓာပြန်ရရင်အတိမပါဘူးလားပါမှာ
1: ပါပါဗျ
0: ာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျတယ
1: ်ရော
0: က်မကျလို့ကိုကတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မီစัจ जा ခဲ့တာဟုတ
1: ်ပါပါဗျာ
0: ရှင်းဟုတ်ရှင်းရဲ့ပါပါဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲ့တဲ့မဲ့ညာပုံညာမရဘူ
1: းပါပါဗျာ
0: တန်ရောစဉ်မစွန့်မဲ့တဲ့နာရသူတိမရောက်ဘူးလားရောက
1: ်ရောက်ပါဗျာအ
0: ဲဒါဘယ်ရင်းကြိုက်စွန့်မှာ
2: လဲပါစွန့်မှာကြိုက်ပါလေခင်ဗျာ
0: လန်တိုးတော့တယ်ဒကမာကြီးတွေတယောက်ပါဘူးအတမ်းထောဟမ်မရင်းကြိုက်တယ်အစမ်းရေးရမထွက်ရဘူးဟမ်လူဟာလူတန်ရောစင်မစွန့်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရပါမရ
1: ပါဘူးခင်ဗျာ
0: လူဟာလူတန်ရောစင်မစွန့်မဲ့တော့နာရသူတိမရောက်ဘူးလားရ
1: ောက်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: နာရသူတိတို့ရဆိုတာခန္ဓာမလွတ်တဲ့တော့ဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခသစ္စာပါခင်ဗျာ
0: ဒါကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကြိုက်ရမှာလားအမှန်တရားလို့ရမှာ
1: အမှန်တရားလို့ရပါဗျ
0: ာအမှန်တရားလို့ပါဒုက္ခကြိုက်နေသေးခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ဝင်နေမက်ကပုံပါလားသမှုရိယလာမှာ
1: သမှုရိယလာပါဗျာ
0: သမှုရိယလာရင်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပဲပြန်ရမှာပါဗျာ
1: သ
0: မှုရိယဒုက္ခသမှုရိယဒုက္ခဆိုအဝိုင်းကိုအဝိုင်းနဲ့ပြည့်ပဲခင်ဗျားတို့ထွက်လန်းတွေ့အောင်မ
1: တွေ့ပါဘူး
0: ဗျာဤဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကုလူသာနာနဲ့ဆရာကောင်းဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတွေ့တဲ့အချိန်တန်ရောစဉ်ဆွတ်နေလို့လုပ်ပါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မလုပ်ရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအဲသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာရတယ်ဆိုတော့လေဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကမပြဘူးလားပြတယ်ပါပါဘု
1: ရား။
0: ခိုင်းဒီတော့ဘုရားတော်ပြောတယ်ဓမ္မဒိနာကသက္ကာတိတိပြုတ်တဲ့အကျင့်ဟာတခြားလားမဲ့ခင်ပါ။မ
1: ဲ့ခင်ပါဗျာ
0: ။မဲ့ခင်မှာဘုရားတော်မင်းပြန်တယ်။ဝိသခာသီလမဲ့ခင်ဘဏ္ဍပါတမာရိမဲ့ခင်ဘဏ္ဍပါပညာမဲ့ခင်ဘဏ္ဍပါလေမမေ့ဘူးလားမေ
1: ့ပါဗျာ။
0: ဒါအရှင်ဝိသခာတတိတဲ့သီလမဲ့ခင်က3ပါးသမารိမက်ခင်3ပါးပညာကဲမက်ခင်က2ပါးတဲ့ထက်လာကြည်လားလူထွက်ချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူ့တဲ့ထက်နေဘောဟုတ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတော့ဒီမက်ခင်ကသီလမက်ခင်ကဘယ်နှပါသမဟုတ်လား3ပါးသမารိမက်ခင်3ပါးပညာမက်ခင်2ပါးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမက်ခင်10ပါးကိုသူကတရားကုန်နဲ့ပါနဲ့တိတိချာရမပြောဘူးလားပြောတ
1: ယ်ပြောပါတယ်ဗျာ
0: ပြောတော့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဲ့မက်ခင်မလိုက်ရင်ဘယ်ကိလေသာလာမလဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မေးဘူးမေးဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ဝိသကတတိယဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကခင်ဗျားတို့မဲခင်အလုံးမလို့ရင်တခြားလာမှာလားတဏှာလာမှာ
1: တဏှာလာပါဗျာ
0: ကာမရာဂတခါတည်းကတော့ပြောကိလေသာလာမယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကမဲခင်မလိုက်ရင်တခြားလာမှာလားဒေါသလာ
1: ဒေါသလာပါဗျ
0: ာဒေါသလာရင်ဆုံးကပတ်မယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒါကြီးကတော့ဥပ္ပကဝေဒနာကိုမရှုနိုင်လို့ရှိရင်မဲ့ခင်မကိန်းရင်တခြားလာမှာလားမောဟလာ
1: မောဟလာပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရပါမရ
1: ပါဘူးဗျာ
0: ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရပါမရ
1: ပါဘူးဗျ
0: ာဥပ္ပကဝေဒနာနောက်ကမောဟလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရပါမရပ
1: ါဘူးဗျာ
0: နိဗ္ဗာန်ရပုံမရပုံကိုတခါတည်းဓမ္မဒိနာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတယ်ဒါကြီးတဲ့ဝိသကတတိတဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာမရှုရင်တဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာလာမယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ။
0: ဒုက္ခဝေဒနာမရှုရင်ဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာလာမယ်။ဥပ္ပကဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုမရှုနိုင်ရင်နဲ့မောဟဆိုတဲ့ကိလေသာလာမယ်။ကိလေသာလာလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလောဘဒေါသမောဟတွေရဲ့ချုပ်ရငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူး
1: ။မှန်ပါဗျာ။ဟော
0: ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မဲ့ခင်အလုံးမလုံးခွဲနဲ့မဲ့ညာပုံညာရပါ။ရပ
1: ါဘူးဗျာ
0: ။ဒီတော့ဝိတာကတတိကသူ့ရဲ့ဉာဏ်ထက်နေတော့อ๋อหลุดแท้จริงหรือบ่ตะเกียเตียวตอได้ตอบาล่ะตู้เดกูแท้เลยกูว่าตะกาเรกูอรัตตมะยောက်ได้ญาณกูผีไล่ตา
1: ครับครับ
0: ตะกาเรกูก็เนาะกิเลสกงคั้นเนี่ยตะบ่อยอมผีไปไล่ครับ
1: ครับ
0: ผีไล่တော့ตู้สิทธิ์แท้มาอมตะเว้นเหมี่ยวပြီးတော့ธรรมะกูเต็มหมองนี่เล่ยายิยิပြီးတော့ သုံးပတ်ရစ်ပြီးတော့မှကြော့ပြီးတော့ပြန်ရတယ
1: ်မမဗျာ
0: မိမကြော့တာတော့မဟုတ်ဘူးကွာ
1: တရား
0: ပြောတရားပူဇော်သွားတာ
1: မမဗျာ
0: မင်းတို့အပြန်ကြရဲ့ဘယ်မှာဒီဥစ္စာကြတဲ့တရားနှလုံးနဲ့တခါတည်းကိုတွေးသွားတာဟင်အပြန်ကြရင်ဘာလုပ်လဲဘာမပြောဘူးဘယ်လဲရရင်ရစ်ပြီးကြော့တော့မလားမသိပါဘူးသင်္သာဟိုတရားကိုပူဇော်တာအသင်ဝိတ္တခါတဲ့ကျုပ်ပြောတာတွေကိုမကျေနပ်လို့ရှိရင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှောက်ပ
1: ါ
0: ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစီရှောက်တော့ချက်သမီးခေါ်တာပြောတာလေဒီတဲ့သူ့စီမမေးပဲနဲ့ငါစီလာခေါ်ရင်လည်းငါလည်းဒီတိုင်းပဲပြောရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဝိတ္တခါတည်းကိုအံပြန်မေးရှိပြီးတော့ဓမ္မဒိနာခေါ်တာထောက်ခံချက်မပေးဘူးလားပေးလိုက်
1: ပေးပါဘုရား
0: ဒီတော့ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့ညာစကန်းဆိုတာသိကြတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဓမ္မကြီးတွေကလည်းကြိုးစားမှဓမ္မကြီးတွေလည်းကြိုးစားမှရမှာနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမကြိုးစားဘဲနဲ့ကတော့အလိုလိုနေရင်းကတော့ဖြင့်မဲ့ညာဘုံညာကဘွားလေးနဲ့မလာဘူးဗျာ
1: မလာပါဘူးဗျာ
0: ရှင်းတော့ရှင်းရင
1: ်ရှင်းပါတယ်ဗျာ
0: ဒီတော့ရှင်းရသူတော်ကောင်းကြီးတွေကြိုးစားသွားလို့ဟဲကွာတော့မြောက်မဲ့ကန်လန်းပေါ်ရောက်တယ်ဆိုတာကြီးလည်းအထင်ရှားမြေကျွတ်တန်းဝင်တယ်ဆိုတာလည်းအထင်ရှားတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ကျွတ်တန်းဝင်လဲဆိုတော့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာလေမဲ့အလုတ်လုတ်သွားကြတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘာလုတ်လုတ်သွား
1: မဲ့လုတ်လုတ်သွား
0: မဲ့ကင်အလုတ်လုတ်သွားတာပဲမဲ့ကင်အလုတ်မလုတ်ဘဲနဲ့တော့ဘဒုညာကညာတို့ကိလေသာမငြိမ့်တဲ့ပုံကို
1: ရှိပါဘူးဗျာ
0: မငြိမ့်ဘူးနော်ဒါပြင်မဲ့ကင်အလုတ်လုတ်ရင်တော့မငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်ရ
1: ငြိမ့်ပါဗျာအ
0: ဲငြိမ့်တာကိုကိုယ်ဝိပဿနာအလုတ်လုတ်ကြပါဆိုဝိပဿနာအလုတ်အရှင်မရဘယ်ဟောခဲ့ရလဲညာတို့မေးပါ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တရားကုံတော်6ပါးဗျာဟောတဲ့အလုတ်စင်တရားကုံတော်6ပါးပါတော့
1: ဘ
0: ုရားဟောဘုရားဟောအလုတ်စင်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကဟုတ်တယ်တရားကုံတော်6ပန်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိ
1: ဘူးမှန်ပါဗျာ
0: သက္ကတော်ဘဂဝတာမဟုတ်တယ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရတယ
1: ်မရှိပါဘူးဗျာ
0: သို့တော့အလုတ်စင်မှန်သိရ
1: မရှိပါဘူးဗျာ
0: ဒီလိုကခင်ဗျားတို့တရားကြီးပူဇော်နေတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တရားပူဇော်တော့ဓမ္မနုတ္တိဘို့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တရားကျင့်မှဝိပဿနာဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: တရားကျင့်အောင်လုပ်နိုင်မှာတရားပူဇော်နေတော့တခြားလားဓမ္မနုတ္တိ
1: ဓမ္မနုတ္တိ
0: ဓမ္မနုတ္တိဆိုတော့ကံတမထာလာဝိပဿနာဓမ္မ
1: ထာပါ
0: ဓမ္မထာသုတိပဲရောက်မယ်သူပါဠိတော်ခင်ဗျားတို့ပူဇော်ဖို့ခေါ်ခဲ့တာလားတဲ့ကျင့်ဖို့ခေါ်ခဲ့တာ
1: ကျင့်ဖို့ခေါ်ခဲ့တာ
0: ကျင့်ဖို့ခေါ်ခဲ့တာအဲ့ဒါဥဒ္ဓနုတ္တကာရမတွေကြည်ပါသက္ကတော်ဘဂဝတာရမောဒါဘုရားကိစ္စဒီဘက်ကကိစ္စကပါဝကကိစ္စမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကျင့်ကြံကြိုးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ကိစ္စပေါ့ညာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာသက္ကတော်ဘဂဝတာရမောကငါနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ခေါ်ခဲ့တာပါကွာဘုရားကတာဝန်ခံလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ငါဟောထားတာပါတန်ဋိဌိပေါ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်ပါ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပါမန်ပတ္တိတာပေါ်ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့အဲသူများပြောနေခင်ဗျားတို့တင်းတင်းရမှာလားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အောင်ကြည့်ရမှာ
1: ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အောင်ကြည့်ရပါဘူးဒ
0: ီခန္ဓာပြောတာကိုခင်ဗျားတို့တစ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်သိပြောရနော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတန်ဋိဌိကိုဖြစ်မှာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တန်ဋိဌိကိုမဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့ဝါကုန်ဖြစ်မယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကိုလူကပြောလဲအင်းဟုတ်တယ်ယုတ်တိယုတ်တန်နဲ့တာပြောခင်ဗျားတို့ဟုတ်တယ်လားမှ
1: န်ပါဗျာ
0: ရှင်းပါရှင
1: ်းရှင်းပါဗျာ
0: ဗန္ဓိတိကိုဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်မလားပြတ်မလ
1: ား
0: ပြတ်မယ်ဓမ္မတရားမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်တဲ့တရားမှာတရားမှာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်တဲ့တရားဆိုတရားမှာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာဟောခဲ့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသစ္စာတန်ရုံမှာဟောတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မင်းတို့ကတန်တရားဈေးတယ်ဒီကွာမယောင်းတာမော်ရတာနည်းဘယ်တရားဖြစ်ဖြစ်ဒီချိန်ဝင်လေးယူသွား
1: မှန်ပါဗျာ
0: နားပါချိန်ဝင်မပါဘဲနဲ့တော့သွားမလားအစိတ်သားတပိတ်သားဖြစ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့အပုတ်သိုးဆိုရင်လည်းသာသာထိုးထိုးထည့်ပြလိုက်ခင်ဗျားတို့အရချောင်းလဲဆိုသိမ့်ပိုက်တာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီညံချင်းဝင်မပါဘူးဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသစ္စာတန်ရုပ်မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတာကိုဆုံးမှာအခုတယောက်တလက်စီရဖို့ရည်ကြီးတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါသင်တန်းပြီးတော့အဲ့ဒါဒီညံချင်းဝင်ပေးခြင်းလို့ပြီးနေတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပရိသတ်သမုပ္ပါပြတ်တင်ဒီချင်းဝင်တဲ့ချင်းပရိသတ်သမုပ္ပါနဲ့ချင်းဘာလို့ဟောဟောပြတ်တဲ့တရားဆိုရင်တရားမှန်ပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဆက်တဲ့တရားဆိုရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကဟောဟောသွားမလုပ်နဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အလိုလိုမဆက်နေရတဲ့နောက်တဆက်ရအောင်မယ်ဆိုဒုက္ခပင်လေဝေယုံရှိမှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်တရားမှတရားမှန်ဘာနဲ့ချိန်လဲ
1: သိတဲ့ဘုရားကဒီမှာ
0: ပရိသတ်သမုပ္ပါညံချိန်ဝင်တဲ့ချိန်မှာပရိသတ်သမုပ္ပါဆက်တဲ့တရားဆိုရင်တရားမှန
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ပရိသတ်သမုပ္ပါပြတ်တဲ့တရားဆိုရင
1: ်တရားမှန
0: ်ဥစ္စေနာနဲ့ပြတ်တာမလို့ယမှုနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ပရိသတ်သမုပ္ပါနဲ့ပြတ်တဲ့တရားကလည်းတရားမှန်မှန်ပါဗျာ
1: ပ
0: ရိသတ်သမုပ္ပါနဲ့ဆက်ရင်တရားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာပရိသတ်သမုပ္ပါဆက်တဲ့စာဆိုရင်တရားမှန်ပဲဟုတ်လားမှားတဲ့စာပဲပရိသတ်သမုပ္ပါပြတ်အောင်ရေးထားတဲ့စာဆိုရင်စာမှန်
1: စာမှန်ပါဗျာ
0: ဒါတရားမှန်တရားမှန်ကိုတိတိကျကျကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမာဂန္ဒီတုတ်မှာဟောခဲ့တယ်ဟုတ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီချိန်ဝင်တလက်စီရပြီးတော့ဒီချိန်ဝင်နဲ့သွားနာပါ
3: ါ
0: ဘုရုတရားဖြစ်ပြီးသွားနေ
3: ဒ
0: ီချိန်မှာမပါဘဲနဲ့တော့သွားမလာနဲ့မပါဘဲနဲ့သွားနိုင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ချက်တရားလည်းကြိုက်ချင်ကြိုက်ပါပ
3: ါ
0: ဗျာတရားလည်းနောက်ဆုတ်ချင်ဆုတ်ပါပါဗျာဒီချိန်မှာမပါဘူးရှင်းပါရှင်းရှင
3: ်းပါဗျာ
0: ရွှေချိန်နဲ့ချိန်ဝင်မဟုတ်ဘူးနော
3: ်
0: ဥပ္ပေချိန်သေးချာမှတ်ထားအောင်တော့ကြာရွှေချိန်နဲ့ချိန်ဝင်မှလည်းမစစ်စစ်ချိန်နဲ့ချိန်ဝင်မဟုတ်ဘူးဗျာ
3: မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်တပါးချိန်နဲ့ချိန်ဝင်မဟုတ်ဘူးဘကားလူတွေကပါလာတာဟိုပြောဦးမှာမပြောလို့ဘယ်တော်မလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
3: မှန်ပါဗျာ
0: တရားချိန်နဲ့ချိန်ဝင
3: ်
0: ညံချိန်ဝင်ညံချိန်ဝင်တရားမှတရားမ
3: ှ
0: ရွေးတာဒီချိန်ဝင်မပါဘဲနဲ့တော့သွားမလာနဲ့ဟဲ့ခင်ဗျားတို့အစိတ်သားတပိတ်သားဖြစ်နေချိန်ဝင်မပါဘူးသူကများတို့အကင်စဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတော်ကပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာမဟုတ်နော်ဓမ္မဒိဋ္ဌာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာမသိရင်ခင်ဗျားဒိဋ္ဌိရောပြုတ်ပါ
3: မပြုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: အမှားအမှန်ကိုဝေဖန်နိုင်မှာ
3: ဝေဖန်နိုင်ပါဘူးခင်
0: ဗျာပစ္စာကိုသိပါမသ
3: ိပါဘူး
0: ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဇေယတော်ဘုရားကြီးကမဟုတ်ဇေယတော်ဘုရားကြီးကဟေးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလွတ်ဟောစရာတရားမရှိဘူးကွာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပစ္စာလွတ်ဟောရင်တရားကသောင်းတတ်တယ်မှန်ပါခင
3: ်ဗျာ
0: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပစ္စာနဲ့အမြဲတမ်းချိန်ထိုးပြီးတော့မင်းတို့လှုပ်လှုပ်ပါဆိုတာအကြီးဆုံးအဆုံးမှမပြေဘူးလားပြေ
3: ပါခင်ဗျာ
0: ဒီတော့ဒီတန်ဋိဌိကောတမ္မံပတ္တိတဘောမြန်မာလူပြောတော့တမ္မံကိုတိုင်ဆိုတာဒီကိုကြီးကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးညာကိုဆိုတာပတ္တိတဘောကိုတိုင်ညာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ
3: ်
0: ပရမတော့သူများစီကနီးမိရမှာဘောတာဝကခင်ဗျားတရားနာမှုကိန်းကိုသောတာမှာမတည်နိုင်ပဲနဲ့
3: မှန်ပါဗျာ
0: သို့တော့နာယုံနေပြီးရမှာလားခန္ဓာညာရောက်ဖို့အရေးကြီး
3: တယ်ခန္ဓာညာရောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်
0: တန်ဋိဌိကောဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ
3: ်
0: တန်ဋိဌိကောတမ္မံပတ္တိတဘောသာမန်ကိုယ်တိုင်ပฏิတာပေါ့မြင်အောင်ကြည့်ဒါမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလေဒါမေးဖို့လို့တယ
3: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဗာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဆိုအိပတိကောခေါ်တဲ့ညာကိုတန်ဋိဌိကောနဲ့မြင်အောင်ကြည့
3: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီဟောဒီအရှုခံတရားတွေကဝေဒနာလေးရတယ်ခေဟီလာပါပတ္တာရှုပါ तू ကမခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ
3: ်ခေါ်ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါလက်ကလေပါကရရင်ဟောဒီလက်ကပါကိုရောက်ပါမှန်ပါဗျာဒီကခေါ်ရတဲ့တတ္တိမရှိဘဲနဲ့ဒီလက်ကြီးကအလိုလိုရောက်လာတယ
3: ်
0: ရောက်ပါဘူးစဉ်းစားပါကြောရရင်ကြောရောက်တာလေကြောရရတယ်ဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဖြောက်ချင်တဲ့တဏှာမလာဘူးလားလ
3: ာပါဗျာ
0: ဒါတော့တဏှာနဲ့မလိုက်နဲ့ညာနဲ့လာပါပ
3: ါဗျာ
0: အရှင်ဘုရားမဖြောက်အောင်လားလို့ဆင်ခြင်မလဲနဲ့နော်
3: ပါပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့ဖြောက်ပြီးတာနိဗ္ဗာန်သွားနည်းမဖြောက်တတ်ဘူ
3: း
0: အပေသွားနည်းရတာခင်ဗျားတို့ဖြောက်တယ်ကြောက်
3: ကြပါလေခင်ဗျာ
0: ဟင်အပေသွားနည်းဖြောက်တတ်တယ်ပါပါဗ
3: ျာ
0: နိဗ္ဗာန်သွားနည်းရရတာလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ไก่ตู้ยาล่ะยังอย่างยาฉี่ดีล่ะ
3: ถ
0: ้าดาอย่างยาหมูนอกตู้ล่ะมันล่ะ
3: อ๋
0: อทีนี้ไม่ตีอยู่ล่ะตี
3: ตีได
0: ้ครับถ้าอย่างอย่างยาไม่ฉี่ดาตะจาล่ะอนิจจ
3: ์อนิจจ์
0: ครับตีดาตะจาล่ะเมฆะ
3: เมฆะ
0: ครับถ้าอย่างอชุกันขอยากูชุญญันเนี่ยไล่ป่ะ
3: มันล่ะ
0: ครับญามาหนูပြောတော့เอหิปัตติโกก็เอหิลาบาปัตตาชุบา तू ก็ขอรัดแต่ตัตติฉี่มัน
3: ล่ะ
0: ยาได้สิทธิ์เกลี้ยงก็ขอราเว้ยနာတဲ့စိတ်ကရော
3: ပေါ်ပါဗျာ
0: ကျင်နဲ့အောင်းတဲ့စိတ်တရားရော
3: ပေါ်ပါဗျာ
0: အဲ့ तू ခေါ်ရဘူးခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိနဲ့လိုက်ရမှာလားတဏှာနဲ့လိုက်ရမှာလားညာနဲ့လိုက်ရမှာည
3: ာနဲ့လိုက်ရပါဗျာ
0: ညာနဲ့လိုက်မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်မှာမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့လိုက်ရင်တဏှာနဲ့လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်မလားဆင်းမလား
3: ဆင်းပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဆယ်လန်းလိုက်ရမှာလားဖြတ်လန်းကျူစား
3: ဖြတ်လန်းကျူစားပါဗျ
0: ာဒါဖြင့်ခေါ်ရကိုလိုက်မှာ
3: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်ဝိပဿနာကလှုပ်ရှူရမှာလားတဲ့ရှားရှူရမှာလားတဲ့ခေါ်ရလိုက်ရမှာ
3: ခေါ်ရလိုက်ရမှာပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်စောင့်ကြည့်အဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောကြီးကတည်တည်ချာချာဘုရားကိုတယောက်ဆိုတယ်ပညာရဣတရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတယ်ကာယမေမံတမတတ္တပရိဇာနာဒပုဏ္ဏပုံကာယိတဘာဝဥရိတောနာဒုက္ခတန္တံကရိတ္တထာကွာတဲ့တော်ရဲအကြရိယအပြေးတော့မပန်းပါဘူးတဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့သားကောင်တော့မိအောင်မဖမ်းနိုင်ဘူးလားဖမ်းနိုင်
3: ပါဘူးဖမ်းနိုင်ပါဘူး
0: အပြေးတာလိုက်ပါရင်ခင်ဗျတမင်တရဲ့ကြီးငယ်ဆိုင်စား तू မိပါ
3: ဘ
0: ယ်မိနဲ့သူ့ရဲ့အပြေးတန်တာပဲမှန်ပါ
3: ဗျာ
0: သို့တော်ဒီကြားကအပြေးဖမ်းတာလားလိုက်ဖမ်းတာလားတဲ့ခြုံထဲမှာစောင့်ဖမ်းတာ
3: ခြုံထဲစောင့်ဖမ်းပါဗျာ
0: ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့တမာရီတီဟုတော့ခြုံထဲမှာညံကြားကစောင့်ပ
3: ါပါဗျာ
0: တမာရီတီမှာခင်ဗျားတို့ညံကထက်မှာ
3: ပါပါဗျာ
0: ဘာလို့တော့တကယ်တန်ယုတ်ပါဠိတော်တို့ကြတော့တမာရီတော်ရထားဘုရားပဇာနာတိလို့မလာဘူးလားပါပါဗျာ
3: ဒ
0: ီဒီတမာရီစီမှာခုတ်တိုင်းမှာဆိုတာတိတဲ့ညံကကိမ့်ပါပါဗျာ
3: ဒ
0: ီတော့တမာရီတီဟုတော့ခြုံထဲမှာညံကြားကစောင့်ပြီးပါကောင်နဲ့တူတဲ့အရှုခံတရားတွေကိုခင်ဗျားတို့ကဩတန်ဋိတိကောကိုယ်တိုင်မိအောင်ဖမ်းမှာပါပါဗျာအနိစ္စမဲ့ကကြိုက်အောင်လို့ရ
3: ပါပါ
0: ဒါဖြင့်ဒီအနိစ္စဆိုတာကဒီမိအောင်ကြီးလင်းရကငိမ့်တဲ့အနိစ္စမျိုးမမြင်ဘူ
3: းပါပါ
0: ဒါကမျက်လုံးမြင
3: ်
0: ပါပါဉာဏ်မြင်ကသင်္တုမုဒ္ဒတိယ
3: မ
0: ျက်လုံးမြင်ကခြင်ခွဲမြင်ဉာဏ်မြင်ကသင်္တုမုဒ္ဒတိယဥမာအားဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟောကြီး ဒီအရာဝတိမြေရဲ့ဒီညောင်ဦးညုံနာမှာကပ်ပြီးတော့မစည်းဘူးလား
1: ပြီးပါရဲ့
0: အထက်ကြီးကအောက်ကြီးအောက်စည်းတယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးလား
1: ပြီးပါရဲ့
0: ဘို့တော့ရေတိရေဟောင်းခွဲတာကိုဒီလိုမှတ်တိုင်စိုက်လိုက်ရင်မသိဘူးလားသိ
1: ပြီးပါရဲ့
0: မှတ်တိုင်စိုက်လိုက်ရင်ဒီကအထက်ကလာတိုက်တာကညီသစ်ပေါ့မှန်ပါဗ
1: ျာ
0: မှတ်တိုင်အောက်ရောက်သွားတာက
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီအဲ့ဒီမှတ်တိုင်ကတမာရီနဲ့တူမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဝေဒနာပေါ်တဲ့တိုင်နဲ့တည်းဩဒါဖတ်တာကြောင့်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကသိသေးပါမှန်ပါဗျာသိသေးလို့ရှိရင်ဓမ္မူလဝေဒနာလားနောက်ဝေဒနာလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ထိုးသွင်းပါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဩဒါဓမ္မူလရှိတဲ့ဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာလားနောက်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာသဘောလားဆိုတာကြည့်ရင်ဒါအရင်ဝေဒနာမဟုတ်ဘူးနောက်ဝေဒနာဆိုတာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာမပြောဘူးလားပြောမှာ
1: ပြောပါဗျာ
0: ကိုယ်ကလို့ရမယ်အိဋ္ဌာလား तू ကပြတယ်အိဋ္ဌာ
1: तू ကပြတယ်အိဋ္ဌ
0: ာပါဗျာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အိဋ္ဌာဆိုတာကကိုယ်ကလို့နေတဲ့အိဋ္ဌာနော
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာဒါသတိဒါသမှာသူကပြောတဲ့အိဋ္ဌာဆိုတာကဟောရဖွက်ကခုခင်ဗျားတို့ဘယ်နှခွက်တန်းတာဒီဘယ်နှခွက်တို့ဟု
1: တ်ပါဘူ
0: းဒီသိမ်းပါအမျက်မှန်ကြီးနေတော့မှားမဖြစ်ဘူးဘယ်နှခွက်လဲ
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ဒါပြန်ဒီကခင်ဗျားတို့ကဖြစ်တဲ့6လားဒီကပြတဲ့ခွက်6လား
1: ပြရကြရတော့ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့ကလုံးတဲ့6လားဒီကပြတဲ့6လ
1: ားပြရကြရတော့ပါဗျာ
0: ဟုတ်ပါအဲဒီလိုကြတော့ဘယ်နှခွက
1: ်မှားခွက်ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့ကလုတ်တာလားဒီကခွက်ကပြတာ
1: ခွက်ကကြတာ
0: ပါဗျာဒါဖြင့်အိဋ္ဌာဆိုတာလေခင်ဗျားတို့ကလို့ရမှာလားခန္ဓာကပြောမှာ
1: ခန္ဓာပြောပါပါဗျာ
0: အမေလေးမင်းလည်းပေါ်ပါပါလားခင်ဗျားတို့ကဘုရားနော်လူတယောက်သိအိဋ္ဌာကိုသေးတာကြတော့ကိုမသိဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့ကနှစ်စိတ်နဲ့ရှင်တာလားဒစိတ်နဲ့ရှင်တ
1: ာဒစိတ်နဲ့ရှင်တာပါဗျာ
0: ဒစိတ်နဲ့ရှင်တာကိုကလို့အိဋ္ဌာညာဆိုတာဟောဒီကအိဋ္ဌာဒီကညာဘာသိတဲ့ညာလဲกว่าဆိုအိဋ္ဌာသိတဲ့ညာအများတို့ကလုံးပေါင်းခေါ်တာတော့အိဋ္ဌညာအိဋ္ဌညာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့မဆိုဘူးတက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုပဲခင်ဗျားတို့မကွဲတန်ရင်ခက်တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အိဋ္ဌညာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကညာကညာတခြားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မင်းဘာသိတဲ့ညာလဲဆိုဟောဒီအိဋ္ဌသိတဲ့ညာသူပြတဲ့အိဋ္ဌကိုသိတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်လုံးပေါင်းပြောတော့အိဋ္ဌညာအမှန်ကတော့ညာကညာတခြားအိဋ္ဌကတခြားအိဋ္ဌကအေဟီလာပါပါတာရှုပါရုပ်ပဲလို့ဖြစ်နေတယ်ရုပ်ပဲလို့ပြည့်နေတယ်ဆိုသူကအနိစ္စတရားမကောဘူးလား
1: ဟုတ်ပါရဲ့
0: ဒီကညာကတန်တိဋ္ဌိကောညာကပါလေ
1: တန်တိဋ္ဌိကော
0: တန်တိဋ္ဌိကောလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ရှိတာတွေ့မှာလားမရှိတာတွေ့ရမှာ
1: ရှိတာတွေ့ပါဗျာ
0: မရှိတာတွေ့ရမှာပေါ့တတ္တဝါနဲ့စိတ်နဲ့မှမရှင်းနိုင်ပဲ
1: ဟုတ်ပါရဲ့
0: ဒီကနားနေတော့ငူခင်ဗျားတို့သိတယ်ဆိုတာတတိဟုတ်ပါရဲ့ဒီဇာမတော်တော်မကြီးတွေတော်ကြီးတို့အားလုံးအားလုံးဟုတ်လားဒီကနာရည်ကျင်းနေလို့သိလိုက်တာကပါလို့တတိ
1: သိပါဗျာ
0: အဲ့ဒီနာရာလေးမရှိတာသိတာကတတိကသိတာလားပညာကသိတာ
1: ပညာသိတာပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်တတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှုရင်ဒါတန်သိဒီကော
1: အမှန်ပါဗျာ
0: တာမပတိတာပေါ့ဥပိ္ပိရှင်းရလားရှင်းတယ်လုတ်တော့ရှုပ်ရှုပ်နေတယ်ဒါတတိထားပါခင်ဗျားတို့ကသိလောဘကကြီးလုံးလို့မလို့ဒါတတိပေးပြီးဟောနေတာ
1: အမှန်ပါဗျာ
0: ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအနိစ္စကအေးဟီလာပ
1: ါ
0: ပါပတ္တာရှုပါ kait တလုံးတိုးတော့မယ်နော်လေးလေးစားစားမှတ်ပါတက်တက်နဲ့တကူတသံတရားနဲ့တနာဆိုတဲ့နာနဲ့နာလိုက်သမ်းပါကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောတယ်လို့မယူပါနဲ့ခုအနိစ္စကခေါ်လိုက
1: ်ပ
0: ါမောဟိမင်းတရီတာဒီကတန်ဒိဋ္ဌိကိုလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့အနိစ္စဆိုတာကအထယ်ရှိသေးတယ
1: ်ပါပ
0: ါလက္ခဏာကြမှာအထယ်မရှိတာ
1: ပါပါ
0: ဒါကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်အနတ္တသုတ်လို့လာသလားအနတ္တလက္ခဏာသုတ်လို့လာသလ
1: ားအနတ္တလက္ခဏာသုတ်လို့လာပါခင်ဗျာ
0: ခုခေါ်တော့ကအေးဟီလာပါပတ္တရှုပါသူရားတယ်ဆိုတော့သူအထဲမရှိဘူးလ
1: ား
0: ပရမတ်ကဲအမူအရာမရှိဘူးလားရှိ
1: ပါခင်ဗျာ
0: ရှိတယ်ဒီကတန်တိဋ္ဌိကောနဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့အနိစ္စတွေ့ရမှာလားလက္ခဏာတွေ့ရမှာ
1: လက္ခဏာတွေ့ရပါခင်ဗျာ
0: လက္ခဏာဆိုတာကရှိရက
1: မရှိရ
0: မရှိတာတော်တော်ရှင်းအောင်ပြောတာပဲဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှိရက
1: မရှိရဘူးပြောပ
0: ါလုံးလုံးမရှိတာကမရှိတာဆိုပြညာဖြစ်သွားမှာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှိတာတွေ့နေရင်လည်းအဲ့ဒါပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမှားတာပဲသိတဲ့ဆရာလည်းမှားတာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: နှစ်သိမ့်မှပြိုင်နိုင်မဲနဲ့ဥပ္ပိရှိမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: စေသာခေါ်တာကအိဋ္ဌာလိုက်လိုက်တော့တန်တိဋ္ဌိကောနဲ့လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့အိဋ္ဌာတွေ့ရမှာလားလက္ခဏာတွေ့ရမှာ
1: လက္ခဏာတွေ့ရမှာပါဗျာ
0: မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးတေချာဟောသွားတယ်နော်သိရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်လက္ခဏာတွေ့မှာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကတော့အထဲတွေ့နေခင်ဗျားတို့ဆွဲအောင်ပါဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဆွဲအောင်မယ
1: ်
0: ငါနာရဖြစ်အောင်ပါဘောဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်ကတော့လက္ခဏာတွေ့တော့ငါနာစရာကြီးသေးလား
1: ကြီးပါဘူးဟ
0: ောငါမဟုတ်ငါဥတာမဟုတ်ဆိုတာမရှင်းဘူးလားရှင်း
1: ပါဗျာ
0: ဒီညာသိရေးကြီးတယ်နော်အာထုတ်တဲ့ယောဂီတွေဒါသိရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုဥမာပြီးလဲဆိုရှင်းအောင်ပြောအောင်ဥမာတခုဒီညက်ပြတောင်တောင်းလိုက်ထဲမှာပဲရှင်ကြီးတောင်လားအိတ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့ကလည်းအိတ်ပြောနေတယ်မသိလားတို့ကြတော့ဒီရှင်ကြီးကနေပြီးတော့ဟိုဘက် ရွာထဲထွက်သွားတယ်ဆိုပါစို
3: ့မှန်ပါဗျာ
0: ဟာလက်ပြတောင်ကြောင်းတိုက်ခဲကဆရာတော်ဥပိ္ပဉ္စိန္ဒရဲ့ကြောင်းပါဟာသူကြောင်းပေးရချင်းကြီးထွက်လာတယ်လူမြင်တဲ့လူတွေကမပြောဘူးလား
3: ပြောပါ
0: ဗျာပြောတယ်သို့တော့ကျုပ်တို့ကအေးပြောနေတော့မသိဘူး
3: မှန်ပါဗျာ
0: သို့တော့ပြောတာတော့မကြားဘူးလ
3: ားကြားပါဗျာ
0: ရှင်တော့မတွေ့ဘူး

0: ဒိဋ္ဌိကောနဲ့လိုက်ရင်ဒီချိန်မှာတန်ရောစင်နဲ့ဆက်သေးတာ
1: မဆက်ပါဘူးဗျ
0: ာမဆက်နိုင်ပါရဲ့မှန်ပါဗျာ
1: ဘ
0: ာလို့ရမလဲဆိုကြည့်လက်တွေ့ပြမယ်ဒီကဝေဒနာကအေးဟီလာပါပတ္တာရှုပါဒီတော့ तू ကပရမခေါ်တော့ကအနိစ္စမတွေ့ဘူးလား
1: သိပါတယ်ဗျာ
0: ထဲရှိသေးတယ်နောက်တည်းကတန်ဒိဋ္ဌိကောနဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့အထင်ရှိတာလားတဲ့ဘောနာလက္ခဏာတွေ့ရမှာ
1: လက္ခဏာတွေ့ရမှာပါဗျာ
0: ဒါကနည်းနည်းခက်လို့နော်ခဏခဏပြန်ပြောတယ်လို့မယူနဲ့
1: ခ
0: င်ဗျားတို့ကတော်တော်ဦးပြည်နေတာကထူတော့၃ငါးလောက်ပြောမှရှင်းတာ
1: မှန်ပါဗျာပြီး
0: တော့လက္ခဏာတွေ့တော့လက္ခဏာဆိုတော့ तू ကအနိစ္စလက္ခဏာဒီကတိတာကမက်က
1: မက်ပါဗျာ
0: မက်ပေါ်တဲ့ခိုက်ကံဒီဘက်ကတဏှာလာသေးတယ
1: ်မလာပါဘူးဗျာ
0: တဏှာသိမ့်တာတခြားလားနေပါန
1: ေပါပါဗျာ
0: အကာလီကောကွာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အခုယူရင်အခုအကျိုးပေးတယ်ကွာ
1: မှ
0: န်ပါဗျာနကာလန္တရီဝိပါကောနကာလန္တရီကာလမချာပဲဝိပါကောအကျိုးမပေးဘူးလား
1: ပေးပါဗျာ
0: ဟောဒီတဏှာချုပ်တာခင်ဗျားတို့ကိလေသာမီမငြိမ်းဘူးလား
1: ငြိမ်းပါဗျာ
0: ကိုယ်ကဒေါသမချုပ်ချုပ်တာလည်းတခြားလားကိလေသာမီငြိမ်းတာ
1: ငြိမ်းပါဗျာ
0: ဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟချုပ်တာလည်းတခြားလားကိလေသာမီငြိမ်းတာ
1: ငြိမ်းပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်လောဘဒေါသမောဟချုပ်မချုပ
1: ်ချုပ်ပါဗျာ
0: အမြဲချုပ်တယ်လို့တော့မယူနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဝိပဒနာမဲ့နဲ့ချုပ်ပုံကိုပြမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီကွန်းတော့ခဏချုပ်မှမရရင်အမြဲချုပ်တဲ့နေရာရပါ
1: မရပါဘူးဗျာ
0: ဒါကြီးလေဒါဝိပဿနာမဲ့ရှိသားမှာလောကုတ္တရာမဲ့ရမယ်ဆိုတာရှင်းနေတာနော
1: ်ဟု
0: တ်ပါဗျာသဘောကပေါက်ခဲ့လား
1: ပေါက်ပါရဲ့ဗျ
0: ာဒါဖြင့်အိပတိကောခေါ်တာကိုတန်ဒိဋ္ဌိကောနဲ့လိုက်ရင်အကာလီကောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ
1: ်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ
0: ဖြစ်တယ်အကံမလင်းအကျိုးပြည့်တယ်ဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးလားပြတ်တယ
1: ်ပြတ်ပါရဲ့ဗျ
0: ာပြတ်ပြီရှုတဲ့အခါပြတ်တာပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ခင်ခမရဆက်ရွတ်ပါတရားကုန်တော့အလုစင်ဩပန်နေကောမလာဘူးလားလာ
1: လာပါရဲ့ဗျာ
0: အတ္တနောစိတ်တံဥပမေတာပေါ့အရှုခံကဆွဲဆောင်တဲ့တန်ရှုညာကလိုက်ရင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ညာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဟိုညေထဲမှာတစ်တုံးလေးကမျောလာတယ်ဆိုပါစို့ဥမာတစ်ခုညညာအနေမျောလာတယ်ညေထဲမှာမျောလာတယ်ခင်ဗျားတို့ကကန်းစက်ကနေကြည့်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒီတစ်တုံးလေးကအရားလိုက်လည်းမျောခြင်းမျောမှာဒီလိုကန်းလာရော
1: မျောပါဗျာ
0: ခင်ဗျားကောင်းမြန်လက်ပြီးတော့
1: မျောပါဗျာ
0: ရည်စည်းတိုင်းသူမမျောဘူးလားမျောမှာ
1: မျောပါဗျာ
0: သို့တော့ခင်ဗျားတို့ကဒီတစ်တုံးနဲ့ဟုတ်လားမဆိုင်တော့ဒီတဲ့တုံးဘယ်လိုမျိုးမျိုးခင်ဗျားတို့လှုပ်ရှားတဲ့ဘောရှိသေးလား
1: ကြည့်ပါဦးဗျာ
0: ရှိဒီမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်တွေကသဗ္ဗိဓမ္မာအနတ္တဆိုတော့အကြောင်းကလည်းအနတ္တမို့လို့အကျိုးကလည
1: ်းအနတ္တပါဗျာ
0: ဒီနေရာလေးအုတ်ချုံရင်ရှိတဲ့အနတ္တအုတ်ချုံရင်မရှိတဲ့အနတ္တဟောမသွားဘူးလား
1: ဟော
0: ပါဗျာအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ကအုတ်ချုံရင်မရှိတဲ့အနတ္တ
1: ဟု
0: တ်ပါဗျာသတ်သက်ကသုတ်မှလာတာကအုတ်ချုံရင်ရှိတဲ့အနတ္တ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကဥစဉ်တို့နဲ့တကွာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေယောဂီတွေနဲ့ကဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းအနတ္တအကျိုးအနတ္တကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရှုပါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်အနတ္တလို့အကြောင်းကိုကအနတ္တမလို့
1: အကျိုးရတယ်
0: အကျိုးရတယ်အနတ္တဒါပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရှုပေးပါနော
1: ်
0: မပိုင်နိုင်ရင်ဝိသိကိစ္စဝင်မဲတကားကြီးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘာဝင်လာလဲဝိသိကိစ္စဝင်ရင်ခင်ဗျားတို့ကတော့အကျိုးပေါ်မှာခင်ဗျားတို့တော့ဒိဋ္ဌိကမဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မကဘူးလားကမလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီနေရာမှာရှင်းအောင်မှတ်ပါနော်အကြောင်းကကအနတ္တမလို့အကျိုးရပါလေ
1: အနတ္တ
0: အနတ္တအမေကတည်တတ်တယ်မလို့ဒီသားသမီးကမှမတည်ကြမအောင်ဆိုလို့ရပါ
1: မရပါဘူးဗျာ
0: ရှင်းတယ်နော
1: ်ဒ
0: ါကြီးရင်အတ္တနောစိတ်တာဥပမေတာပေါ့ဆိုတော့ခန္ဓာကတော့ကိုယ်ကတော့ပြောတခုပြီးတခု gain မချုပ်မချင့်သူကတော့ဟုတ်လားအစာတို့နဲ့မနေဘူးလား
1: နေပါဗျာအ
0: ဲသူပြတဲ့အတိုင်းလားခင်ဗျားတို့ကကြည့်ပါမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီနေရာမှာအနတ္တတည်းကိုအတ္တမဝင်ပါစေနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အတ္တနောစိတ်တာဥပမေတာပေါ့ဩပနေဤကောအတ္တနောစိတ်တာဥပမေတာပေါ့အရှုခံဆွဲဆောင်တဲ့အတိုင်းရှုညာကလိုက်နေပြီခင်ဗျားတို့ကသူကရေလိုက်ကြလိုက်ကလေးပေါ့ဗျာ
1: မှ
0: န်ပါဗျာရေမြင့်အကြမြင့်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူခေါ်တဲ့အတိုင်းလေးလိုက်နေလိုက်နေရင်နောက်ဆုံးဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်ဒုက္ခဆုံးမရောက်ဘူးလားရောက
1: ်ရောက်ပါရဲ့ဗျာ
0: ဒီကြတော့ပစ္စတံဝိရိတဘောဝိညူဟိဝိညူဟိပညာရှိတို့သည်ပစ္စတံအတိသိကိုရတယ်မဲ့ကိုဝိရိတဘောရအာဤခံစားအာဤ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဆိုပါစို့ဦးသိမ်းမောင်ကကြိုးစားတယ်ကိုဝင်းမောင်ကလည်းကြိုးစားတယ်အာထုတ်တယ်မောင်ခင်မောင်ဦးရောလည်းကြိုးစားတယ်ခိုင်ခင်ဗျားတို့မဲ့ညာရသွားတော့ခိုင်တို့တော့မဲ့ခင်ရခဲ့ပြီကဲအမြဲပေးလို့တပါသောပုဂ္ဂိုလ်တာရုခေါ်လို့ရရ
1: မရပါဘူးဗျ
0: ာအာကိုကျင့်တာကိုသာရတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ဒါနကုသိုလ်အမြဲပေးတဝဲရမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သီလကုသိုလ်အမြဲပေး
1: တဝဲရ
0: သမထမရတော့ဘူးဗျာ
1: က
0: ိုယ်ထိုင်လုံးမရမှန်ပါဗျာဒီလောဘုတ္တရာကုသိုလ်ကြတော့ကဲကိုခင်မောင်ကလည်းကဲညလုံးကျုပ်ကျုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုအမေကိုကဲအမြဲပေးတယ်အဲကိုကတော့လောဘုတ္တရာမဲ့ကုသိုလ်ကတော့မရနိုင်
1: ဒ
0: ါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ကတော့ရတယ်မှန်ပါဗျာမရဘူးလားရ
1: ပါပါဗျာ
0: ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုကမခိုင်ရဲတဲ့ကုသိုလ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီမဲ့ကုသိုလ်ကမခိုင်ရဲတဲ့ကုသိုလ်လားခိုင်ရဲတဲ့ကုသိုလ်
1: ခိုင်ရဲတဲ့ကုသိုလ်ပါဗျာ
0: သမ္မတဏိတ္တမပစ္စတံဝိရိတ္တဘောဝိညူဟိဝိညူဟိပညာရှိတို့သည်ဩတ္တပတ္တိမဲ့ပညာဘောဗျာဒါပညာရှိဘော ဒရာဂမိမဲ့ပညာတော့ဟုတ်လားနောက်ဆုံးအရတ္တမဲ့အရတ္တဟော

0: ဆိုတဲ့ပညာပေါ့
1: ပ
0: ါဗျာပစ္စတံအတိအသည့်ဝိရိတ္တပေါ့ရအာဤခံစားအာဤကိုလုံးမကိုရမှာအချောင်းမခိုးနဲ့ပါဗျာမြတ်တော်အချောင်းကတဲ့ကိလေသာကကြားထုတ်တော့အချောင်းကိုညနာလေးတွေကပေါ်ပေါ်နေတယ
1: ်ပါဗျာ
0: ခုကလေးတနေ့နှစ်ဖန်တယ်တပည့်စုဒီဘုန်းကြီးလည်းမနေနိုင်ဘူး
1: ပါဗျာ
0: ဝလာပြီးချောဆွဲတော့မယ
1: ်ဟ
0: ုတ်လားမနေ့ကလည်းလာသွားတယ်ဟောကူပကုတ်ကလာပြန်ပြီချောဆွဲမှာလေးကြတယ်ညာဝရံကြီးဘုန်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လား
1: ဘာလို့
0: ဝင်တာလဲဘယ်ရောက်ရောဝင်တာလဲဘာလဲဩကိုလေဒီသာနာလေးပြုဒီသာနာပြုရတဲ့ကိစ္စကတဏ္ဍာရောမပြုရတဲ့ကိစ္စ
1: မ
0: လုပ်ဘူးတဲ့အလုံးညောသားရည်သမီးကြီးဝါရဘယ်ဘဝမှာကင်းငယ်ကင်းပ
1: ါဘူးဗျာ
0: ညီဝေဖို့ကောင်းပါပြီ
1: မှန်ပါဗျာ
0: စဉ်းစားကြည့်ကြုံခိုင်းခိုင်းပြီးတော့ဟမ်နောက်ဆုံးကတော့ပြောလို့ပဲဥပိ္ပနာပြီးဒီပြီးတဲ့နဲ့ကြောင်ထဲထိုးထားခဲ့မှာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီအလုပ်ကခင်ဗျားတို့ဘဝတံပြန်တစ်လျှောက်လုံးကလုတ်ခူးရဲ့လား
1: မလုတ်ဘူးပါဘူးဗျာ
0: ကြားတော်မကြားဘူးဗျာခုခင်ဗျားတို့ဒီလိုလုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒုက္ခလုတ်တဲ့ကိစ္စတွေတံမြင်ရလို့မတင်နဲ့
1: ပါပါဗျာ
0: ဒီဘဝကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တယ
1: ်ပါပါဗျ
0: ာဒါချင်းမြောက်ပြောတယ်လို့မယူနဲ့
1: ပါပါဗျာ
0: ဘောဆိုတော့ဒီအသည့်သိဖို့ရာကိုပဲဥဖေရှင်ခင်ဗျားစဉ်းစားလူတရားတယောက်သိဖို့လွယ်ပ
1: ါလွယ်ပါဘူးဗျာ
0: ဘယ်ငါးပါးသီလတောင်အပေါက်တဲ့အောင်မဆိုးတတ်ဘူး
1: ပါပါဗျာ
0: ငါးပါးသီလဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုတာတော့မသိတာသီလမှစောင့်ရှောက်မှုမတတ်ရင်ဘယ်အဝိကြီးဘို့
1: ပါပါဗျာ
0: စဉ်းစားတရဏဂုံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရှင်းပြီလို့မလေးမလားလင်းရ
1: ပါပါဗျာ
0: လင်းတော့လင်းနေသေရင်တော့သတိထားပ
1: ါပါဗျာ
0: ဟိုဟိုအတုပါကြီးတင်တာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ပါပါဗျာကြံနေလူတင်တာရှင်းမရှင်းလား
1: ပါပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်တွက်ကတော်ဘဂဝတာရမောငါနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ခေါ်ခဲ့တာဆိုတာခေါ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကောင်မမှန်ဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒါနဲ့တရားအလုံးစင်တရားကုံတော်6ပ
1: ါ
0: းဒါသူ့အလုံးစင်လေလုံးရင်ခင်ဗျားတို့တန်ခါကုံ5ပါးနဲ့မပြေဘူးလားပြေပြေ
1: ပါဗျာ
0: ဟောတရားကုံက5ပါးပြေလို့ဒီကိုယ်တော်ကြီးအမှန်လို့ဟောဒီတရားကုံ6ပါးကိုက်ရင်တန်ခါခမရကိုယ်တိုင်သောတာပန်တန်ခါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပါ
1: ပါဗျာ
0: ဘိက္ခုနိမသာသနာမရှိတော့လဲဒကမတွေအနေနဲ့ပရမတ္ထတန်ခါဖြစ်နိုင်လေ
1: ပါပါဗျာ
0: ရှင်းဟောရှင်းရင
1: ်
0: ဘိက္ခုနိမတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ
1: ပါပါတန်
0: ခါကအချက်ပြတ်သွားတာဘူ
1: းပါပါဗျာ
0: တို့တော့ပရမတ္ထတန်ခါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလ
1: ားဖြစ်နိုင်ပါဗျာ
0: ဘူးသားလားရပါလေ
1: ပါပါဗျာ
0: ဝိပဿနာမဲ့နေပဲခင်ဗျားတို့သိအောင်တော့စိတ်ချရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်းလို့ရှင်းရ
1: ပါဗျ
0: ာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပြိဿနမုပ္ပါဆက်လန်းလိုက်ရမှာလားဖြန်လန်းကျူးစား
1: ဖြန်လန်းကျူးစားပါဗျာ
0: ဖြန်လန်းကျူးစားရင်တန်ဋိဋ္ဌိကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်းရ
1: ပါဗျာ
0: ရှင်းနိုင်စီပြီးတော့

တရာကြည်လင်ပါရမီရှင်ပေါင်းတို့ရှေးဥစွာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးကထာဖြင့်ညွန်နူးစွာရှခိုးကြောကြရအောင်နမောတတဘဂဝါတော်ရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ

0: တသဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေ။ရာဇရှိကိုပါသောဂုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးဂါထာဖြင့်ညွန်းနူးစွာရှဖို့ပူဇော်ကြောသည့်ဤအစွာကြောင့်မကောင်းသောဘေဥပါန္တရခသိန်းတို့မှခါခသိန်းကလောငြိမ်းကုန်သည်ဖြစ်၍အရိယာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ချင်းမောအပ်သောကောင်းခြင်းကျက်သည့်မင်္ဂလာဖြာဖြာနှင့်ပြည့်စုံသောနိဗ္ဗာန်သို့လင်မြန်ဆောစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။ငတ္တတဣရိယာပုတ်သတ္တံသတ္တရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြညာငါခန္ဓာလှဲ့ကြဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်သည်မှမှန်သည်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဟုတ်ပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်အကျိုးရှိသည်တော်မှလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပန်တန်တရားလောကီလောကုမိမိသူတပါးနှစ်ဖြာသောကြိုးစည်းပွားနှင့်ပြည့်စုံရလားလို့စီစစ်အေဟုတ်လည်းဟုတ်တယ်မှန်လည်းမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်ကျိုးအပြင်လည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုယ်တန်တန်ဂိမ်းဝအောင်မနေမနာမိဘတော်ယောက်ျားကဲ့သို့ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိတာပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတ်တော်အပြင်35နှစ်မှာဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တရားဓမ္မလည်းဘုရားအဖြစ်ပွင့်ရအဲ့တော့မြတ်ဗုဒ္ဓတို့ရဲ့ထုံတန်းဆန္ဒတိုင်းအာယုကငါးဘုံပုံရင်၄ဘုံနေရာရိုးရှိတဲ့အတွက်အသက်တရားငါးဘုံပုံ၄ဘုံဆိုတော့တတ်တော်80ပရိနိဗ္ဗာန်မြှူပါတယ်35 80 45ဝါကာလပတ်လုံးမြစီမတိုင်းကိုဘဝချက်မှပြုပြီးယူဇနာအဝင်းဝိုင်းထဲမှာတရားရည်အမြိုက်ဆွေးတိုက်တွေးတဲ့အခါပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတစ်ခုတည်းကိုပဲဒေသနာဟောဟာရာမျိုးမျိုးနဲ့ဟောတော်မူတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးတွေကမူလနှစ်ဖြာပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုလေ့လာရင်ပထမဆုံးတွေကဘာပါလဲမူလနှစ်ဖြာမူလနှစ်ဖြာဆိုဒီမှာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာမူလနှစ်ဖြာဆိုဒီမှာဘာနဲ့ပါတော့
1: ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာ
0: ဒီဝိဇ္ဇာလေးကိုဒီနာလေးထောက်ကြည့်တော့ဘာသစ္စာလဲဒီဘက်ကတဏှာကိုလည်းပဲဒီနာလေးထောက်တော့ဘာသစ္စာလဲဒါဖြင့်မူလနှစ်ဖြာဘာသစ္စာပါလိမ
1: ့်
0: မူလနှစ်ဖြာဘာသစ္စာလဲလို့သစ္စာကိုမေးလိုက်တော့သမုဒိယသစ္စာဖြစ်နေတယ်ဒီသမုဒိယသစ္စာလေးနည်းနည်းလေးထောက်လိုက်တော့တခြားလားအကြောင်းတရားလ
1: ား
0: ဒီဘက်ကတဏှာသမုဒိယသစ္စာလဲဒီနာထောက်လိုက်တော့ဘာတဲ့တော
1: ့အကြောင်းတရား
0: ဒါပဲမူလနှစ်ဖြာဟာအကျိုးလားအကြောင်းလားအ
1: ကျ
0: ောင်းပါဗျာမူလနှစ်ဖြာအကြောင်းခံပြီးခန္ဓာအိမ်တွေဒုက္ခတွေမျိုးမျိုးရသောကြောင့်မူလနှစ်ဖြာအကြောင်းလို့မှတ်ရမယ်အဝိဇ္ဇာကိုဟိုအပေါ်နာနည်းနည်းလေးထောက်တော့တခြားလားကိလေသာလားက
1: ိလေသာ
0: ပါဗျာဒီတဏှာလည်းကျွန်တော်အားတဲ့သဘောတူအလိုတူလိုပါပါပဲဆိုကျိုးလေးနဲ့သွဲထားတယ်သူကလည်းဗာကိဗာတဲ့တော့ကိလေသာပါဗျာဒါပဲမူလနှစ်ဖြာဟာဘာဝက်ပါလိမ့်ကိလေသာဝက်ပဲမူလနှစ်ဖြာဘာဝက်တဲ့တော့ကိလေသာဝက်ဒုတိယမြောက်အသွဲကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတပည့်တော်တို့ကတော့မှန်တာပဲပြောတယ်မှန်တဲ့စကားပဲနားထောင်တယ်မမှန်တာလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှန်တယ်ဆိုတာကိုပါဠိတော်သုံးတော့သစ္စာအဲဒီသစ္စာသိပြီတော့အသုံးနှုံးနေများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေတစုံတစ်ခုသောဘဝမှာတစ္ဆာဆိုတဲ့တရားနာခဲ့ဘူးဟန်တူတယ်။ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကို တခြားသောနာမည်တွေနဲ့ပြောဆိုနေရင်နားပေါက်မှာမဟုတ်ဘူး။သူကလည်းအမှန်တရားသိခြင်း။အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားနာခဲ့ဘူးဟန်ရှိတယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုနာမည်ပြောင်းပြီးတက္ကလာသစ္စာနှစ်ခုလို့ဟောတော်မူတယ်။သစ္စာဘယ်နှစ်ခုပါလဲ
1: ။
0: သစ္စာနှစ်ခုဆိုသည်မှာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာတန်တရာလဲတာကိုပြတာတန်တရာကိုလဲတဲ့အခါအရိယာတွေသိတဲ့သိထိုက်ရှိတဲ့သစ္စာ၄မျိုးအနက်မြတ်တဲ့သစ္စာဖြစ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာတော့မကျင့်ခဲ့ဘူးမကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်မြတ်တဲ့သစ္စာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့និရောဓသစ္စာလည်းမျက်မှောက်မပြုခဲ့ရဘူးဒါကြောင့်ဘဝထိုးထိုးဘယ်သို့ဘယ်ပုံများကျင့်လေခဲ့ရသလဲလို့မေးရင်မကောင်းမပြန်မှန်တဲ့သစ္စာ၄မျိုးတည်းကအမြတ်သစ္စာနှစ်ခုနှုတ်လိုက်တော့အယုတ်သစ္စာနှစ်ခုကျန်တယ်။ရောက်တွန်းတက်တဲ့တရားကသမုဒိယသစ္စာ။ဩနာတိကြောက်ခဲကြနေတာကဒုက္ခသစ္စာ။ဒါဖြင့်ရှိတာကတော့ဖြင့်၄ခုထဲမှာတန်တရားလေပုံချင်းညာကိုပြရသည်ဖြစ်သောကြောင့်အယုတ်သစ္စာတရားနှစ်ပါးနဲ့လဲနေတယ်လို့သိစေခြင်းနဲ့တွဲဘုရားကပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုသစ္စာနှစ်ခုလို့နာမည်တက်တယ်။ဒါကိုပဲထပ်ပြောလိုက်တဲ့အခါသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ရိုးရိုးဖြေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လုတ်ခဲတဲ့သစ္စာကဘာသစ္စာ?
1: သမုဒိယသစ္စာ
0: ။ရနေတဲ့ခန္ဓာက
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ။ဝိပဿနာမရှိရင်ထပ်ပြန်ပြီးလုတ်မိတာက
1: သမုဒိယသစ္စာ
0: ။နောင်ပဲခန္ဓာရရပြရတော့သစ္စာပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအမေးအဖြေမှနည်းနည်းလေးစကားလေးကွန့်လိုက်တဲ့အတွက်နားထောင်ရတဲ့ပရိသတ်ပို့ပြီးညံထဲမှာလင်းလာတယ်ဒီဘဝမှာလူလူဖြစ်ဖြစ်နတ်နတ်ဖြစ်ဖြစ်ကုံကုံပြောမယ်အလောင်းတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုခန္ဓာရနေပြီခန္ဓာရနေလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကခန္ဓာရရရာကြောင်းနေမလုတ်ဘူးလားလုတ်သလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမလုတ်ဘူးလားလုတ်သလားလောက်တော့ခုဘဝအိုနာသည်ခန္ဓာမရဘူးလားဒါပြင်ဒုက္ခခန္ဓာကြီးနဲ့တွေးအောင်တွန်းပို့လိုက်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအဲဒီသမုဒိယသစ္စာအရင်ဘဝတုန်းကလုတ်ခဲ့လို့ခုခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတွေအတိတ်ကဒီသမုဒိယသစ္စာလုတ်ခဲ့တယ်လို့ပေါ်လွင်စေခြင်းနဲ့တွဲမေးပုံကလုတ်ခဲ့တဲ့သစ္စာကသမုဒိယသစ္စာရနေတဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာ။ဉာဏ်ရမှာခန္ဓာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲခန္ဓာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်။အိုမှုနာမှုသိမှုဒီဘေးသုံးမျိုးကပြေးမလွတ်တော့ကြောင့်ဘာသစ္စာလဲ?ဒုက္ခသစ္စာ။ဒါကြောင့်ဟူရနေတဲ့ခန္ဓာကဖြားမှဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူး။စီးပွားပြက်မှဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူး။ရနေတဲ့ခန္ဓာကအိုနာတွေနဲ့တွေ့တော့ကြောင့်ရနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာ?စကလုံးလေးနည်းနည်းရှိရလေးကွန့်လိုက်တာနဲ့နားထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဩလုတ်ခဲ့တဲ့သစ္စာကသမုဒိယသစ္စာတူတူကိုကိုရနေတဲ့ခန္ဓာလည်းပဲချောင်းချောင်းပြေးပြေးအိရာတဲ့ပဲလဲလမ်းနေနေဒုက္ခသစ္စာပဲဝိပဿနာမရှုမိတဲ့အချိန်လုံမိတာမှန်သမျှသမုဒိယသစ္စာဝိပဿနာမရှုဘူးဆိုမေတ္တာပို့ရင်တောင်ဝိပဿနာမရှုဘူးဆိုလှူရင်တန်းရင်တောင်ကာမနိယမအတိုင်းနောင်ခန္ဓာမရဘူးလားနောင်ခန္ဓာဩနာတိမလွတ်တော့ဘာသစ္စာတော့ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်တွန်းပို့လိုက်တဲ့အတွက်ဘာသစ္စာတဲ့တော့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာမရှုတဲ့အချိန်သူသူကိုယ်ကိုယ်မျက်တောင်လေးခတ်ခတ်လမ်းလေးပဲရှောက်ရှောက်စကားလေးပဲပြောပြောဝိပဿနာမရှုတဲ့အချိန်လုံမိတာမှန်သမျှဘာသစ္စာတော့တရားနဲ့တရားခင်မမင်မတန်ရောစဉ်တွယ်မသမုဒိယသစ္စာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာမလုပ်တဲ့အချိန်လုံမိတာမှန်တယ်ဗျသမုဒိယသစ္စာကြီးပဲလုံမိတယ်လို့မှတ်တော့အဲလိုသမုဒိယသစ္စာလုံရင်နောက်အပြောကတော့လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာဗြဟ္မာခန္ဓာစัจဝရိမင်းခန္ဓာအမျိုးမျိုးပုံပုံပြောဆိုကြပေမဲ့နောက်ဘယ်ခန္ဓာရရာဩနာတိကလွတ်ရလားမလွတ်တော့ဘာသစ္စာတော့ဒါကြောင့်နောက်ဘဝကိုတောင့်တမှဆိုလို့နောက်ဘဝဝိဒုက္ခကြီးတောင့်တမှဆိုလို့မေးလိုက်တာကနောင်ဘယ်ခန္ဓာရရဒုက္ခသစ္စာရွှေရောင်ဆင်းတဲ့ခန္ဓာရလဲဒုက္ခသစ္စာအဝိဒ္ဓတွေ တခါတခါမလို့ပေါ်များတဲ့ခန္ဓာရလဲဒုက္ခသစ္စာလို့ပေါ်လွန်စေခြင်းတဲ့အတွက်နောင်ပဲခန္ဓာရရဘာသစ္စာဒါပြန်သစ္စာတော့သစ္စာပဲမေးပုံလေးကနည်းနည်းလေးကွန့်လိုက်တယ်ကွန့်လိုက်တဲ့အတွက်နားထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပို့ပြီးအသိဉာဏ်တွေကျွယ်ဝလာတယ်လောက်ခဲ့တဲ့သစ္စာကအခုလောလောဆယ်ရနေတဲ့ခန္ဓာကဝိပဿနာမရှိရင်လုံမိတာမှန်သမျှအနောင်ဘယ်ခန္ဓာရရဘာပစဒီသမှုရိယသစ္စာကိုဒီဘယ်နာနည်းနည်းလေးထောက်လိုက်တော့တခြားလားအကြောင်းလားအဲဒီသမှုရိယသစ္စာလည်းအကြောင်းပဲဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုဒီဘယ်နာနည်းနည်းထောက်လိုက်တော့ဘာတဲ့တော့ဂျိုးဒီဘက်ကအကွက်လေးတွေကနောင်ရမဲ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းထောက်လိုက်တော့ဘာတဲ့တော့ဂျိုးဒါပြန်သမှုရိယသစ္စာမှန်သမျှကအကျိုးလားအကြောင်းလား
1: ကြောင
0: ်းသမှုရိယသစ္စာမှန်သမျှတော့ဒုက္ခရိယဒီလိုလေးထောက်လိုက်တာတကွက်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးတိကွက်ကောသုံးကွက်ကောဒီသမှုရိယသစ္စာမှန်သမျှဟာအကြောင်းတွေဒီလိုသိစေခြင်းနဲ့ထောက်ထောက်တာပုံကဒုက္ခသစ္စာမှန်သမျှကအကျိုးလားအကြောင်းလား
1: ကျို
0: းသမှုရိယသစ္စာကအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးအဲ့ဒါဘာလဲလို့မရင်သစ္စာနဲ့အကြောင်းကျိုးကိုနားလည်စေချင်လို့သမုဒိယသစ္စာထဲမှာဒီဘက်အကွက်တစ်ထဲကသမုဒိယသစ္စာထဲမှာတရားကိုနှစ်ပါးပါတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအကွက်သုံးကသမုဒိယသစ္စာထဲမှာတရားကိုတဏှာဥပါဒံကာမဘဝသုံးမျိုးပါတယ်ဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာစုစုပေါင်းတရားဘယ်နှမျိုးပါတယ်ဘာတွေတဲ့တော့ပထမတစ်ခါဒုက္ခထုတ်ထောက်ထားတာပြတဲ့အတွက်နောက်တကယ်မေးတဲ့အခါဒုက္ခမထောက်တော့ဒုက္ခမထောက်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုကြည့်ပြီးတော့မနာဘူးဆိုရင်ဒါမဖြေနိုင်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြည့်နေတဲ့အတွက်လည်းအာယုံတခြားဘယ်မှမပြတော့အဲသမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာစုစုပေါင်းတရားဘယ်နှပါးတော့၅ပါးဩအရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ယင်တော့ကတော့ဒီတဏ္ဍာဆိုတဲ့ခင်လုံးမင်လုံးမှသမုဒိယသစ္စာလို့ဘယ်နဲ့တော့ထင်ခဲ့တာအခုတော့နိဗ္ဗာန်ကလွယ်တကုတ်ကုတ်ကောင်းနေတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းပဲဘာသစ္စာတော့သမုဒိယသစ္စာဘုရားရှိမှဟိုဘဝဒီဘဝခန္ဓာတွေစုတောင်းနေတယ်ဟောဒီပုံညာပြီးသင်္ခါရလည်းသမုဒိယသစ္စာနောက်ဘဝတော့နတ်ပြည်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လူပြည်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဗြဟ္မာဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုမေတ္တာတွေပို့နေတဲ့ဟောဒီဘက်ကအာနိသာပြီးသင်္ခါရလည်းဘာသစ္စာတော
1: ့
0: ဒါပြန်တရားရကမတို့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုဒါအကျဉ်းစားပဲပြောနေတာပါပဲအကျဉ်းစားပဲပြောနေတာထောင်းမှတို့ရင်တော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာခင်မမင်မဒါတခုလည်းပဲသမုဒိယသစ္စာလို့ဘယ်နဲ့တော့ထင်းနေတာအခုတော့တရားတော်ခန္ဓာအကြောင်းမသိမိရင်ဘာသစ္စာတွေလုံးမိသမုဒိယသစ္စာတွေလုံးမိနောက်ဘဝလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်တောင်းဆူတောင်းမိရင်ဘာတွေလုံးမိသမုဒိယသစ္စာတွေမလုံလားလုံသလားဩသမုဒိယသစ္စာဆိုတာတဏှာမှမဟုတ်ပဲအဝိဇ္ဇာတွေသင်္ခါရတွေဥပါဒဏ်တွေကာမဘဝတွေလည်းသမုဒိယသစ္စာပဲလို့နားလည်စေခြင်းနဲ့အကွဲနှစ်ကဒုက္ခသစ္စာတွေမှာတရား၅မျိုးပါတယ်ဝิญဉာဏ်ယုတ်တလာယနာဖသဝေဒနာဟောဒီဘက်ကဒဂါရကမတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အကွဲလေးဒုက္ခသစ္စာတွေမှာတရားဒဂါရကမတို့တရား၂မျိုးပါတယ်ဇာတိနဲ့ဇရာမရဏဒီဘက်က၅ဒီဘက်က2ဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာစုစုပေါင်းတရားဘယ်နှမျိုးပါလဲ
1: 5မျိုး
0: 5မျိုးပါတယ်ဘာတွေလဲလို့မေးတော့ဝิญဉာဏ်ယုတ်ပါရေနာပါ
1: တာဝေနာသာတိရာနာ
0: တို့ယင်တော့အသိတာကတော့ဇရာမရဏမှာဒုက္ခလို့သိနေတာအဲဝလာပြီဗျာမကောင်းတော့ဘူးဗျာဒုက္ခကြီးဗျာနာလာပြီဗျာမကောင်းတော့ဘူးဗျာဒုက္ခကြီးဖယားဩရနာရာမပဲဒုက္ခသစ္စာလို့ထင်နေကြဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတန်လေးကြားရတဲ့သောတာဝิญဉဉ်လေးမရှိဘူးလားသူလည်းပဲဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲငုတ်တုံမဲ့တဲ့ထိုင်းနေတဲ့အခုထိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျမ်းမာလို့လာနိုင်တာပေါ့ဗျာဉာဏ်ဉာဏ်မာမာခန္ဓာကြီးစာရေးတော်ကြီးကလည်းမပူပန်လို့လာတာပေါ့ဗျာစီပွားရေးပြည့်စုံနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒီနာယုတ်ကြီးလဲဘာသစ္စာတော့ ပလင်းတွေတို့လို့တွယ်လောင်ပိုက်ပိုက်တွေတို့လို့တွယ်လောင်တဲ့ဟိုချိတ်ဒီချိတ်စေယုံထဲပက်လက်လှမဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်ဉာဏ်မှမသွားလာလာနိုင်ယုံလဲဖြစ်တတ်ပြတတ်သောကြောင့်ဘာသစ္စာတော့ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်တကံပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာဒီဒီချာချာလေးသဘောပေါက်လာတဲ့ကအရင်အသိအမြင်တဲ့ပိုးပြီးကျေပြန့်တဲ့အသိအမြင်တွေရတတ်တယ်အရင်တော့ကတော့တို့တို့တွေကအိုမနာမညီမညူမပလင်းကြီးပလင်းငယ်အချိန်မှာဒုက္ခဒုက္ခဆိုညီးနေတာအခုတော့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်တွေမြင်လဲပဲဘာသစ္စာတော့ပန်းလေးတွေလှိုက်လှုပ်ထားတာဒါပန်းအလှလေးတွေပြင်းထားတာမမြင်ဘူးလားမြင်သလားမြင်စိတ်စက္ခုဝိညာဉ်မြင်စိတ်ပါတယ်တော့လှတာလေးမြင်နေလဲပဲဒီမှာဘာသစ္စာတဲ့တော့ဘုရားဟောတာမမှားဘူးရှင်မြတ်လာတာပါတာမြင်တယ်ဘာလို့ဒုက္ခသစ္စာလဲလို့မြင်အဲ့မြင်စိတ်မြဲလို့လားမမြဲလို့မြင်စိတ်မမြဲတိုင်းမမြဲတိုင်းဒီခန္ဓာတစ္ဆကတစ္ဆကအသက်တွေကြီးကြီးလာတော့မအိုဘူးလားအိုပါဘူးအိုပါများတော့နာနာပါများတော့သိသက္ကဝဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ပြက်တဲ့အခါဖြစ်တာကအရင်ပြက်တာကနောက်ဆိုတော့ပြက်တိုင်းပြက်တိုင်းတစ္ဆကတစ္ဆကအသက်ကြီးလာကြည့်ပါ냐တဲ့အခါအိုမှုဇေယျလက္ခဏာတွေပေါ်လာယိုယွင်းလာဒုက္ခလီလားဒုက္ခလီလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအမြင်လှလှပပမြင်ရတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဆိုးဆိုးနဲ့တကောက်သွေးရရတန်ရရအနိဋ္ဌာယုံမြင်ရတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်သက္ကုဝိညာဉ်ပြောရင်ဉာဏ်တွေလည်းသဘောတူပါပဲအတူတူပဲဘာသစ္စာတဲ့တော့ဟောဒါမြင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒိယနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလူသားမန်တွေပြောနေတဲ့ဒုက္ခထက်ကျော်လွန်ပြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အလိုတော်ကြဒုက္ခသစ္စာရဲ့သဘောတဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးလားအပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုနားလည်လို့ပဲရှင်းရရလားဆိုတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာမှာတရားရကမောနှမျိုးပါတယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပါတယ်ဟောဒီကဝိဇ္ဇာကိုထားပြီးထောက်လိုက်တော့ကိလေသာဝတ်တယ်သင်္ခါရကဟိုဘက်ကပြောတော့ပါတယ်တော့ကာမဝတ်တယ်ဩသမုဒိယသစ္စာဆိုတာကိလေသာဝတ်ကာမဝတ်ကိုခေါ်တာကိုသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘာလဲတော့ကိလေသာဝတ်တစ်မျိုးတည်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကာမဝတ်ကိုလည်းပဲဘာလို့ခေါ်လဲသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်เนาะအကွက်သုံးထဲမှာကြည့်သမုဒိယသစ္စာတရားရဲမှာသုံးမျိုးပါလားဒီဘက်ကတဏှာနဲ့ဥပါဒဏ်ကဒါကတော့ဒီဘက်ကကိလေသာဝတ်တယ်ဒီဘက်ကကာမဘဝလည်းကျိုးလင်းနေသွဲထားသူကကာမဝတ်တယ်ဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာဆိုတော့ဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ကိုပေါင်းခေါ်တာတော့ဒုက္ခထောက်တာကတော့ကနာဥပါဒာနဲ့ကာမဘဝထောက်တာဘုန်းကြီးကမေးလိုက်တာကဘာမေးတာလဲဝတ်မေးတာဝတ်မေးတယ်ဆိုတော့မျက်လုံးလေးကြည့်ပြီးသက္ကနာခပ်ပြင်းပြင်းလေးနဲ့မစင်စားပဲနဲ့ဖြေလိုက်လွှဲတော့မှာပဲသမုဒိယသစ္စာဆိုတာထောက်လိုက်သမုဒိယသစ္စာလေးထောက်လိုက်တယ်။ဘာဝက်နဲ့ဘာဝက်လဲလို့မေးတာ။ဒုက္ထောက်လိုက်တာကတစ်မျိုး။မေးတာကတစ်ပုံ။မျက်လုံးကနားကစဉ်းစားတဲ့အုံနောက်ကကုံတပြိုင်နက်တည်းတရားအတွက်လှုပ်လှုပ်နေတာ။အဲ့တော့ဖြေလိုက်တဲ့ဘောကကိလေသာဝက်နဲ့ကာမဝက်။တစ္ဆကအတွင်းထဲမှာသိလိုက်တယ်။ကာတဏှာနဲ့ဥပါဒါကကိလေသာဝက်။ကာမဘဝကကာမဝက်လို့မေးရင်ဖြေရင်တော့သဘောပေါက်နေတယ်။မင်းဖြစ်ရင်လည်းပါတယ်တော့သဘောပေါက်နေတယ်အားလုံးသဘောပေါက်ကြရဲ့လားဒီမှာဒုက္ခသစ္စာရမှာတရေကိုဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒလာယနာဖာတာဝေဒနာဇာတိဇရာမရဏခုနှစ်မျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကဘာဝတ်တယ်တော့ဝိပါဒဝတ်ဩတို့ယင်တော့ကဝတ်လေတယ်ဝတ်လေတယ်ဆိုတော့သူများဆဲကိုပြန်ပြီးအဆဲခံရမှာပဲဝတ်လေတယ်ထင်းတယ်အခုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဘက်က၅ပါးဒီဘက်ကဇာတိဇရာမရဏဒါကတော့ဒီတရားခုနှစ်မျိုးတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဝိပါကဝတ်လို့သဘောပေါက်လာတယ်။အရင်တော့မွေးကလေးက6လောက်ကလေးပြတ်လာမှာ။အရင်ကမွေးကလေးကနေ6လောက်တစ်ဖက်ကတိုးရင်ချင်းဆက်တည်။ကောင်းချင်းဆက်တည်ဆက်ချင်ရဆက်တည်။ဒီလိုခန္ဓာမျိုးရှိလာမှာဩဝတ်ကောင်းကြီးဝတ်ကောင်းကြီးလို့မထင်ဘူးလား။ခုတကားတော့ရထားတဲ့ခန္ဓာဗျာ။ခြေချင်းလည်းမဆက်ဘူးဝမ်းချင်းလည်းမဆက်ဘူး။အင်္ဂါပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့မွေးဖွားလာတော်လည်းပဲဒီခန္ဓာဘာဝက်ပါလိဝိပါကဝေဒါကြောင့်သူ့ဘာသစ္စာလို့ခွဲဒုက္ခသစ္စာလို့ခွဲလိုက်တယ် မူလနှစ်ပြားသစ္စာနှစ်ခုပြီးသွားပြီသစ္စာနှစ်ခုပြီးတော့လည်းပဲသစ္စာနှစ်ခုထပ်ပြီးတော့အချိန်ရသလောက်ကလေးပြန်ပြောကြကြည့်ဆိုရင်ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာကပယ်ရမှာမဟုတ်သိရမှာဒုက္ခသစ္စာကဘာလို့ရမှာတော့ဟောဒီသမုဒိယသစ္စာကပယ်ရမှာဒီသမုဒိယသစ္စာဘာတယ်တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာလည်းပဲယခုဘဝဒီဘက်ကသမုဒိယသစ္စာယခုဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတော့ဒကာဒကာမတို့ဒုက္ခသစ္စာကောသမုဒိယသစ္စာကောတခြားလားပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လားဒီဒုက္ခသစ္စာလည်းခုမပေါ်ဘူးလားပေါ်သလားပေါ်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတန်ကြီးကြားနေရတဲ့ငုတ်တုံပဲတဲ့ယုံနန်းနေရတော့ခုချက်ချင်းခုလည်းငင်းကိုပေါ်တော့သူလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပါပဲ။သူလည်းပဲပါတယ်တော့။ဒါကလေးလိုချင်တာတွေရချင်တာတွေဒီကိလေသာတွေရောမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။ဒါလည်းနောက်ဘဝမှာပေါ်မှာလားခုဘဝပေါ်တာလား။ပေါ်ပါဘူး။အဲဒါပဲပြစ္ဆုတ်ပံတွေပဲဗော။ပါတယ်တဲ့တော့။အဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံထဲမှာဟောဒီဘက်ကနှစ်ထဲမှာပါတဲ့၅ပါးပြစ္ဆုတ်ပံကသိရမှာ။သုံးထဲမှာပါတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကပယ်ရမှာဒုက္ခသစ္စာကဘာလို့ရမှာတော့သိရမှာသူ့ပယ်လို့ရသလားမရပါဘူးသူ့ပယ်လို့တော့မရဘူးလေပဲသင်တုံးလားနဲ့ထီလို့မရဘူးဒီဘက်ကသမုဒိယသစ္စာကတော့တခြားလားပယ်ရမှာလားမ
1: ရ
0: ပါဘူးသိရမှာနဲ့ပယ်ရမှာသိရမဲ့သစ္စာကဒုက
1: ္ခ
0: ပယ်ရမဲ့သစ္စာက
1: မရ
0: ပါဘူးဆရာဒါခန္ဓာပြောတာမဟုတ်သေးဘူးသဘောလောက်ကလေးပဲပြောတာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါပြင်တတိယမြောက်သွဲက၄ခုအလွာဆိုတာမရှိဘူးလား။ရှိ
1: ပါဘူး
0: ။တတိယမြောက်၄ခုလွာဆိုတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာအဝိုင်းလေးရဲ့ကိုယ်ပဲနည်းနည်းလေးချက်လိုက်တော့ဒီမှာပါလာလိုက်၄ခုအလွာ။လွန်လေပြီးတော့အတိတ်အကြောင်းတလွာတဲ့။ယခုဖြစ်စေပစ္စုပ္ပ္ပံအကျိုးတလွာတဲ့။အဲထပ်ပြန်ပြီးလှုပ်တော့ပစ္စုပ္ပံအကျောင်းတလွာတဲ့။နောင်တွက်ဖြစ်မှာမလို့အနာကအကျိုးတလွားဒီမှာရေးထားတယ်လေးခုအလွာအလွာလေးခုရှိတယ်တကယ်ရှိတာကတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဗျခါချင်းချင်းပြောရင်လောကကြီးမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲနေဘူးတာကအကြောင်းပဲတည့်ရွက်လေးလေးဝါပြီးကြွေတာအကျိုးပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲမိုးတွေတလဟောရွာနေတာကအကြောင်းပဲညည်ရီချောင်းရီတွေကြီးတာကအကျိုးပဲမနဲ့ပါတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲတကားတော့အချိုးတွေနင်းငံစားနေတာကအကြောင်းပဲစီချိုတွေတက်လာတာကအကျိုးပဲမာနဲ့ပါတော့သက်မဲ့သက်မဲ့ခြင်းလဲအကြောင်းအကျိုးပဲသက်ရှိသက်ရှိခြင်းလဲဘယ်နဲ့တော့ကိုကဆဲလိုက်တယ်ကိုကဒုံးနဲ့ပြန်ရိုက်တယ်ဘာနဲ့ပါတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲခွေးလေးတကောင်ကိုကိုကထင်ရခက်လေးကျွေးတယ်ခွေးလေးကကိုပြန်လိုက်အမီလေးတနန်းတနန်းနဲ့ကိုကိုချစ်ခင်စပွဲကျိုးဆိုတယ်ဘာနဲ့ပါတော့သက်မဲ့သက်မဲ့ခြင်းလဲအကြောင်းအကျိုးပဲဇာချင်းတူတဲ့လူလူချင်းလဲကြောင်းတူပဲဇာမတူတဲ့လူနဲ့တလိ္ဆန်လဲဘာနဲ့ပါတော့ဟိုလူနဲ့လူဆိုတာအသက်ရှိလေယာတိဥဒုကအသက်မဲ့လေဒါနဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့တော့ကြောင်းနဲ့ကြိုးပဲယာတိဥဒုကဘူးလာလူကချွေးတွေပြန်လာဆိုတော့ယာတိဥဒုကအသက်မဲ့လူကအသက်ရှိဘယ်လိုဆက်သွယ်နေတယ်လဲလို့မေးတော့ဘာနဲ့တော့ကြောင်းနဲ့ကြိုးပဲဒါမြင်တလောကလုံးကိုစကားတစ်ခေါက်နဲ့ခါချင်းချင်းပြောရင်ကြောင်းနဲ့ကြိုးပဲသက်ရှိသက်ရှိခြင်းလည်းအကြောင်းကျိုးသက်ရှိနဲ့သက်မဲ့နဲ့လည်းအကြောင်းကျိုးဇက်ချင်းတူတာလည်းအကြောင်းနဲ့ကျိုးဇက်မတူတာလေးကိုယ်တရုပ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေတာလည်းဘာနဲ့ပါတော့အကြောင်းဝယ်လည်းအကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲစိုက်တာပြူတာလည်းအကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲအကုန်လုံးပဲတရားတော်ကတရားတော်မှာတော့ပတ်စံလေးပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းဟိုတစ်ဖက်သားဘုရားအင်ကြီးလေးလုံကြီးလေးချုပ်ပေးလိုက်တဲ့အကျိုးဘာနဲ့ပါတော့အဲဒါမျိုးဇီဝရေးလုံနေတာလည်းဘာနဲ့ပါတော့လူမှုရေးလုံနေတာလည်းဘာနဲ့ပါတော့ကိုကပြုံးတော့သူကပြုံးတာပေါ့ကိုကနေကောင်းရလားလို့မေးတော့သူကလည်းဘယ်သွားမလို့လဲလို့ပြန်နှုတ်ဆက်တာပေါ့ဘာနဲ့ပါတယ်ကြီးပဲတို့ကျောင်းတဲ့ကျိုးတွေကြီးပဲရှိတာကျောင်းတဲ့ကျိုးပဲဒါပေမဲ့အဲ့အကျောင်းတဲ့ကျိုးတွေမှာပြင်လို့မရတဲ့အကျောင်းတွေရှိတတ်တယ်ပြင်လို့ရတဲ့အကျောင်းတွေရှိတတ်တယ်အကျိုးတွေထဲမှာလည်းပဲညင်းလို့မရတဲ့အကျိုးတွေရှိတယ်ညင်းလို့ရတဲ့အကျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အကျောင်းကိုဖွဲ့လိုက်တော့နှမျိုးအကျိုးကိုဖွဲ့လိုက်တော့နှမျိုးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးဖြစ်လေးမျိုးပေါင်းလိုက်တော့ဘာတော့ရှိတာတော့ဘာနဲ့ဘာတော့သို့သောပြင်လို့မရတဲ့အကြောင်းလည်းရှိတယ်လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကလာကခုရထားတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ဖို့အတွက်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလုတ်ခဲ့တယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဘာလဲတော့အော်လူဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဝိဇ္ဇာလူဖြစ်ရင်အိုမဲနာမဲသိမဲမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ကောင်းတယ်ထင်တော့ဝိဇ္ဇာ ဒါကနေပြီးလူဆိုတာသူကရိဘုံကသူကရိဘုံဆိုတာမင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်မှဖြစ်မှာဘောဟာဇောပိတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဒီကြဲမှာကြွကြွဝဝချမ်းချမ်းသာသာလေးဖြစ်မှာလူဖြစ်ရတာလဲဇိမ်ရှိတာဟာအာကြွကြွဝဝချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်လူမကွာတမ်းမကွာလွန်လေပြီးတော့တိတ်ကာလာကကိုယ်နဲ့လို့တော့ကာယသင်္ခါရပါဇတ်နဲ့ပြောတော့ဝစီသင်္ခါရစိတ်ထဲကကြံတော့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်ကြလားခုလုပ်တာလားအတိတ်တုန်းကလားဒါပြန်အရင်တုန်းကဆိုတာကအတိတ်လုပ်ခဲ့တာကအကြောင်းပေါင်းခေါ်တော့တိတ်ကြောင်းတပြောပြင်လို့ရသေးလား
1: မရပါဘူး
0: ။ဟောပြင်လို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တိတ်ကြောင်းတလွာဆိုတာပြင်လို့မရတဲ့အကြောင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါဘာကြောင်းတော့ပြင်လို့မရတဲ့အကြောင်းတဲ့ဒီအကြောင်းတွေလုပ်တဲ့အတွက်ဒီမှာခန္ဓာကြီးမရဘူးလားမ
1: ရပါဘူး
0: ဒါကြောင့်အကြောင်းလို့လို့ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအကျိုးလို့ခေါ်တယ်လောလောဆယ်ရနေတဲ့အတွက်ပစ္စုပန်ဆိုတော့ပေါင်းခေါ်တော့ပါတယ်လို့ပစ္စုပန်အကျိုးတလွာအဲ့ဒါညင်းလို့ရသလားမ
1: ရပါဘ
0: ူးမလို့ခြင်းမဘူးမလို့ခြင်းမဘူးညင်းလို့မရဘူးတခါတခါမှတော့အာယုံနဲ့ဒွာရတဲ့တိုက်တဲ့ဖတ်တာဖြစ်လိုက်ဝေဒနာဆိုတာဓမ္မနိယာမအတိုင်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်သလား ပေါ်ပါဘူးဒါပြင်ပစ္စုပန်အကျိုးတလွာကညင်းလို့မရတဲ့အကျိုးဘာလို့မရတဲ့အကျို
1: း
0: ဒါကပြင်လို့မရတဲ့အကျောင်းဒါကညင်းလို့မရတဲ့အကျိုးဒီအကျိုးခန္ဓာကြီးကိုတခါဝိပဿနာမရှုဘူးဆိုရင်ခင်လုံးမင်လုံးတွေလိုက်လာလေခင်လုံးမင်လုံးရဲ့ရှင်နာလေးကငါလို့ထင်လုံးရှိလာခန္ဓာငါးပါးကိုငါလို့ထင်လာခင်လာတော့ငါကငါမခင်ဘသူကခင်မာတော့ငါကငါမစောင့်ရှောက်ဘသူစောင့်ရှောက်မှလဲခင်တယ်ကွာခင်တယ်ကွာဆိုတော့ခင်လုံးမင်လုံးမလိုက်ဘူးလားဒါဖြင့်ခင်လုံးရဲ့ရှိရခင်လုံးရှိတယ်ခင်လုံးရဲ့ရှိရဘာတော့ဘာလို့ထင်လဲငါလို့ထင်တယ်တပါးသောခန္ဓာတွေကြတော့လဲငါသားလို့ထင်တယ်ငါသမီးလို့ထင်တယ်ကားလို့စိန်တို့ရွှေတို့တိုက်တို့ကွန်တိုတို့ကြာရုပ်ဝတ္ထုတွေလေအဲ့ဒီရူပခန္ဓာတွေကြငါတိုက်ငါကားလို့မထင်ဘူးလားထင်တော့မှနောက်ကခင်တာဗျထင်တော့မှနောက်ကဘာတော့မထင်ရင်မခင်ဘူးတဲ့တခါတော့ကိုကိကူလာဆေးရုံဆေးကမ်းများမှာတခါတလေများမိဖွားကြတဲ့ခလေးလေးတွေများကြီးပဲတနေရာထဲမှာစုပြီးတဲ့ကရနတ်စမတွေဘာတွေကအဲသူကဲရလို့ကပေါ့ဗျာအဲခလေးတွေအဖေတွေအမေတွေနာမည်လေးတွေချင်းရင်းမှချိတ်ချိတ်တာဖြစ်ချင်တော့ဥပမာဝင်ဝင်ချင်းတွေ့တဲ့ခလေးကကိုခလေးအစ်စ်သို့တော်လည်းပဲနာမည်လေးကမှားပြီတကလားတခြားမိဘနာမည်လေးရေးထားတယ်ဘုံကူမြောက်ခလေးကြမှာကိုခလေးမဟုတ်တော့ဘုံကူမြောက်ခလေးကသူများခလေးသို့တော်ကိုနာမည်လေးအဲ့ဒီမှာရေးတဲ့သူကမှားပြီကတ်ထားတဲ့ဆိုပါတော့ဗျာသဘောပေါက်ရလားမသိဘူးဟိုကလေးတွေများကြီးဗျာပခက်တူလေးလေးနဲ့အရွယ်တူလေးလေးတခါလေးပဲဆေးရုံဆေးကန်းနေမှာတခါလေးစောက်ရှောက်တာတွေရှိတော့အဖေမိနာမလေးနောက်ကရေးရေးထားအဲ့တော့ပထမဆုံးတွေ့ချင်းကလေးကကိုကလေးအစ်စ်သို့တော်နာမည်ကြမှားနေသူများနာမည်သုံးခုမြောက်ကလေးကကိုကလေးမဟုတ်ဘူးသို့ပေမဲ့နာမည်ကအဲ့ဒီမှာသွားတက်ထားတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကလေးအဖေနဲ့အမေစိတ်ကူးလေးနဲ့ရောက်သွားတယ်လို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပထမဆုံးကလေးလေးသူမြင်တယ်ခြေရင်းကစာလေးဖတ်တော့သူ့နာမည်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့ခင်သလားမခင်ဘူးကိုကလေးမှမဟုတ်မထင်တာဘူးမခင်ဘူးကြော်သွားတယ်နေရာ3ယောက်မြောက်လောက်ကြတော့သွားတွေ့တယ်ကလေးအောက်ကဖတ်ကြည့်လို့ကိုနာမည်ဖြစ်ကိုနာမည်ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ကလေးကကိုကလေးအစ်စ်ဟုတ်ရလားမဟုတ်တော့လည်းပဲကြည့်ပြီးဟဲကိုနဲ့လည်းမတူဘူးနင်းနဲ့လည်းမတူဘူးသို့တော့အဘိုးနဲ့တူတယ်မဲလာသေးတယ်ဘဲတူမတော့ကိုကလေးမှမဟုတ်တာဟာကြီးဟုတ်သို့တော့မတူတာကိုကြံဖန်မိပဲနဲ့တော့တူနေအဘိုးနဲ့တူတယ်အဖွားနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတကလားညူတရောချော့တရောတွေဘာလဲမလုပ်လားလုပ်သလားမခင်ဘူးလားခင်သလားဘာပြောလို့ခင်တာတော့ကိုကလေးခင်လို့ခင်တာဟေးသဘောပေါက်ရလားအေးဒီမှာလည်းဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုလေငါလို့ထင်လာလေလေခင်လေလေပဲသဘောပေါက်ရဲ့လားခင်တာတခြားလားတက်နာလားအခင်ကြီးတော့မဆွဲလန်းဘူးလားဆွဲလန်းတာကဘာတော့အေးဆွဲလန်းတော့ဆွဲလန်းတဲ့ဟာလေးရအောင်လို့ပိုင်အောင်လို့ဆိုင်အောင်လို့အမြဲတမ်းတွေ့ကြုံနေအောင်လို့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေနဲ့ ဖြူချင်းဖြူမဲချင်းပဲกว่าสွတ်ลงมาပဲဆိုတော့လုတ်တဲ့ตဘောတွေမရှိဘူးล่ะတခြားล่ะกามဘဝล่ะไอ้ตนาឧបาทากามဘဝတွေကဒီဘဝမှာမလုတ်ဘူးล่ะဒီဘဝကပစ္စုပန်လုတ်တာကအကြောင်းပေါင်းခေါ်တော့ဘာတော့ပစ္စုပန်အကြောင်းအကြောင်းလုတ်ရင်ဘာပေါ်ရိုးထုံရှိတယ်ဒါဖြင့်တကားတော့သုတေမဏိသေးတဲ့အခါဒီကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံအားလျော်စွာအမဲကံနဲ့လုတ်တော့အမဲအပယ်လေးပါးခန္ဓာကြီးရတာပေါ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကံဖြူကံတွေလုတ်တော့သူဂတိခန္ဓာကြီးမရဘူးလားခန္ဓာသိရတာပါတော့ဇာတိလေးချောင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ခြေချောင်းမပါတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ခြေချောင်းတွေတကအများကြီးနဲ့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ကြုံရင်လည်းကြုံမယ်ခန္ဓာတစ်ပါးတည်းရှိရင်လည်းရှိလိမ့်မယ်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာသိရတာကိုရေဘူးရသဘောနဲ့တခြားလားဇာတိလားတဖြည်းဖြည်းအိုတာကသေတာကအဲ့လိုနဲ့နောက်ဘဝနောင်ခန္ဓာသိရတာခုရမှာလားနောင်မှလားနောင်မှကအနာကရမှာကအကျိုးဒါကြောင့်ပေါင်းခေါ်တော့ဘာတဲ့တော့နာကအကျိုးတလွာအကြောင်းလေးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အကျိုးတွေခံနေရတယ်ဝိပဿနာမရှိမရင်လုံမိတာမှန်သမျှအကြောင်းကြောင့်နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာယအိုနာတိဆိုတဲ့အကျိုးတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့မှာလားဒါဖြင့်ခုဘဝအတိတ်ဘဝလာမယ့်အနာဂတ်ဘဝဒီဘဝတွေအားလုံးနဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမနတ်လူမြမာရှိရလားအားလုံးဟာဘာနဲ့ပါတော့ရောင်းနေကြဘာနဲ့ပါတော့ရောင်းနေကြသို့တော့ဒီအကြောင်းကပြင်လို့ရသလားဒီအကြောင်းကတော့ဒါဖြင့်ပြင်ချင်းပြင်ဒီအကြောင်းပြင်ကြရှင်းရရလားဒီခန္ဓာကညင်းလို့ရသလားဩဒါပဲမဲ့ဒီခန္ဓာကြတော့လိမဲ့လိဖို့ဒီမလို့ခြင်းဘူးဆိုညင်းလို့မရဘူးလားဒါဖြင့်ညင်းလို့ရတဲ့ခန္ဓာညင်းလို့မရတဲ့ညင်းလို့မရတဲ့ခန္ဓာညင်းလို့ရတဲ့ခန္ဓာပြင်လို့မရတဲ့အကြောင်းပြင်လို့ရတဲ့အကြောင်းစသည်ဖြင့်သယုတ်ခွဲလိုက်တော့၄မျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကို၄ခုအလွာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပြင်ကိုပဲသတုဋ္ဌမြောက်သွဲကြအင်္ဂါဘဏ္ဍပ12ပါးအင်္ဂါဘဏ္ဍပ12ပါးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြခက်ချင်းချင်းနဲ့ပြောလိုက်ရင်သဘောမပေါက်ဘူးကြဲကြဲလေးပြောမှသဘောပေါက်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြချင်းချင်းလေးပြောလိုက်ရင်သူကဘုဒ္ဓဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ကြောင်းချင်းချင်းလေးပြောရင်အားမရဘူးကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ပြောမှအားရတယ်နှမျိုးရှိရပါဘူးဉာဏ်သိမ့်နှုတ်သွားရင်လည်းအကျယ်ကြီးပြောလိုက်ရင်ဘာမှလို့မှန်မှာမသိဘူးအဲ့လိုပုံကူမျိုးချက်ရှိတယ်။တချို့ကညံကြီးတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ကြီးပြောမှသဘောကျတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံကူတွေကိုကြည့်ပြီးတခါတလေ तू ကကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ပြောမှပဲနားလည်လိမ့်မယ်။ခရီးစေးတွင်ကြစသေးချက်ကြစစ်စစ်ဆက်ဆက်ရှင်းပြနားလည်လိမ့်မယ်။အဲ့လိုလေရှင်းပြမှလည်းသူ့စိတ်ထဲဘဝင်ကြလိမ့်မယ်သဘောကျလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပုံကူမျိုးချက်ဘုရားရှင်ကိုတော်များမူလနှစ်ဖြာလို့ခတ်တူတူမဟုတ်ဘူး။သစ္စာနှစ်ခုလို့ခတ်တူတူမဟုတ်ဘူး။လေးခုအလွာလို့ခက်လက်လက်မဟုတ်ဘူးအင်္ဂါ12ပါးဆိုကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ဟောတယ်အင်္ဂါ12ပါးဆိုပြီးဘယ်နဲ့တော့ကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ဟောတယ်ဒါမျိုးသတုဒ္ဓအမြောက်အသွယ်ကအင်္ဂါဘဏ္ဍပါ12ပါးအင်္ဂါ

စ္စာ၄ပါးမှန်တရားကိုမသိတာကသိတာတရားမှရှိတာလားခန္ဓာမှရှိတာလားခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့သိရဖွဲ့တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးမသိတာလဲဘာတော့ခန္ဓာ၅ပါးမသိတာလဲဝိဇ္ဇာတဲ့လေးမသိတာလဲဝိဇ္ဇာတဲ့ငါမသိတာလဲဝိဇ္ဇာထိုက်ချင်ရင်ဝိဇ္ဇာအများကြီးပေါ့ဗျာဒီဘယ်နှကတရားလားသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးလှုပ်လိုက်တာမှန်သမျှသင်္ခါရလှုပ်ချက်အချင်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးပုံညာပြီးသင်္ခါရဟာပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနိစာပြီးသင်္ခါရလှုပ်တဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်ဓာသင်္ခါရရှိတယ်အဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးသင်္ခါရလှုပ်တယ်ဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးဘာတယ်တော့ဩတရားရကမတို့9ရက်9လ23ဆိုတော့9ရက်9လ23ကနေပြီး9ရက်9လ23ไก่အောင်9ရက်9လ23တခါရကမနိုင်ငံကြီးပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဈေးချတာပြောတာဘာချတာပြောတာ9ရက်9လ23ကနေဘယ်ထိတော့9ရက်3လ23ထိစင်ကာပူမှာရှိရတချို့ဆိုင်တွေဗားတယ်တော့ဈေးချတယ်အဲ့ဒါပြောတာပါဟုတ်9ရက်9လကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်းကြရလားအဲ့တော့ဈေးလေးချလိုက်တော့ဩဈေးချတော့လေးများဖြင့်ဟိုဈေးချိုနေရင်တော့ဟိုဟာလေးဝယ်ရရင်ကောင်းပါပဲဒီဟာလေးဝယ်ရရင်ကောင်းပါပဲလို့မထင်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကလွယ်တခုခုကောင်းတယ်ထင်တာကအဲ့အိမ်မှာစဖြစ်နေပြီအဲ့တရင်လေးကြည့်လိုက်ရင်အာဒီနေ့တော့ရှော့ဈေးပရိုမိုးရှင်းရှိတယ်ဒါလေးသွားဝယ်လိုက်ရင်တော့ကောင်းပါပဲတော့အဲ့ရတဲ့အဝိဇ္ဇာစမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားကျေတော့နောက်တစ်နေ့လည်းမနဲ့ကောအေးအချိန်လေးမီသေးတယ်ဟာဝတ်စာလေးလဲအောင်မယ်ပြုအောင်မယ်ဟာဈေးလေးသွားဝယ်အောင်ဟာကိုနဲ့လို့တော့ဗားတယ်တော့ကာယသင်္ခါရဈေးသွားဖို့ဈေးသွားဖို့ပါဇက်ကနေနင်ရောလိုက်အောင်မလားငါရောလိုက်အောင်မလားဘယ်မှာစုံပြီးဘလို့သွားကြမဟေးပြောနေတာဝစီသင်္ခါရဒီသင်္ခါရတွေအလိုလိုဖြစ်လာတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကတော့ကိုစောင်းနာကများနှိုးစော်လို့ဖြစ်လာတာဟုတ်ရဲ့လားဘသူကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကျိုးဒါနဲ့ဝိဇ္ဇာလေးဝဲ့ပြီးတကလားကားပေါ်ရောက်နေပြီကားပေါ်ရောက်တော့အဲ့ရတကဝိဇ္ဇာရှိသေးလားအဲ့ရထမတွေးနေတဲ့အတွေးလုံးအဝိဇ္ဇာလေးရှိသေးလားဒါဖြင့်သင်္ခါရရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးရင်မနဲ့တော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်သလားအဝိဇ္ဇာပြတ်ပေမဲ့သူ့စဘာဖြစ်အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုကျေစုပြု၍မဖြစ်တော့သူကိုယ်တိုင်ကတော့ပြတ်သွားတယ်ဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုကျေစုပြု၍ပြတ်ပါသည်သူပြတ်သွားပေမဲ့မိခိုးလို့လေလို့လွန့်သွားတာမဟုတ်သေသွားတာမဟုတ်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲသင်္ခါရကအဝိဇ္ဇာကိုအကြောင်းခံ၍ဖြစ်ပါသည်ဒီသင်္ခါရကလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာအကြောင်းခံပြီးဗနဲ့တော့ဖြစ်တာဒီနှစ်ခုတည်းပဲကပ်ပြောမှာပါဒကာဒကာမတို့များများမပြောပါဘူးပြန်ပြောမယ်ဟာဒီနေ့တော့9ရက်နေ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့10ရက်နေ့ဖြစ်တယ် promotion နဲ့တို့မှီသေးတယ်ဝယ်လိုက်ရရင်တော့ကောင်းမှာပဲဆိုအဲ့ရတဲ့မှာဟိုဘက်လိမ့်လိုက်ဒီဘက်လိမ့်လိုက်မတွေးဘူးလားတွေးသလားတွေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကလွယ်ပြီးတစ်ခုခုကောင်းတယ်ထင်းနေဘယ်သူတော့အဲ့တော့ပေါ်လွင်အောင်ပြောကြရည်သူအဲ့ရတဲ့မှာဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာဘယ်တည်းမှဖြစ်နေတာတော့မှအဲ့မနဲ့ကလေးလင့်လာတဲ့အခါတော့ဈေးသွားမယ်ဆိုတော့အိတ်အိမ်နေရင်နဲ့အိတ်ရဲ့ဝတ်တဲ့အစာကြီးနဲ့အဝတ်စာကြီးနဲ့သွားလို့တော့မတော်ဘူးခဲ့ဒီခကြီးကြဒီချီလေးနဲ့ဒီလန့်ကြဒီပန်းလေးနဲ့ဒီလိုဝတ်စာလေးလဲအောင်မှပြုတ်အောင်မှဆိုဝတ်စာတွေပါမလဲဘူးလားကာယသင်္ခါရဘာသင်္ခါရမနဲ့စောစောစီးထားပြီးဝတ်ကောင်းစလားလဲနေတာအလိုလိုလဲနေတာဟုတ်ရဲ့လားဈေးသွားရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဘသူချာဒါဖြင့်သင်္ခါရကအဝိဇ္ဇာအကြောင်းခံပြီးဖြစ်နေတာပေါ့သင်္ခါရဖြစ်တော့ဟိုအဝိဇ္ဇာရှိသေးလားရှိတော့ဟိုကကမန္တေကုံရှိမှသင်္ခါရတွေဟိုကအိရာတွေကအဝိဇ္ဇာရှိသေးရဲ့လားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာမြဲတဲ့ညာလားပြတ်တဲ့ညာအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကျေစုပြုတ်၍ပြတ်ပါသည်အဲမင်းဖြစ်တော့လို့သူကကျေစုပြုတ်လိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့ဘယ်နဲ့ပြတ်ရှင်းညာရဲ့လားဒါကိုပဲအခလွယ်လွယ်နဲ့ကဖြစ်ပျက်ကိုဉာဏ်အမြင်နဲ့ပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့သဘာဝအနေထားနဲ့ပြနေတာအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုကျေစုပြုပြီးတော့မဖြစ်တော့ငါတော့တတ်တန်းကုန်ပြီးပြက်တယ်တဲ့
သူပြတ်တော့ဒီမှာသင်္ခါရဖြစ်လာအစာထိုးဖြစ်လာပြီဖြစ်လာတာအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်္ခါရကအဝိဇ္ဇာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်တယ်တဲ့ရှင်းညာရလားဒီနအစဆိုတာဟာလေးခါလေးခဏထားဟိုဘဝဒီဘဝစကားလေးခဏထားဒီဘဝမှာကိုပဲဈေးဝယ်သွားမလို့ဘုရားပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ဈေးဝယ်သွားမလို့သင်္ခါရလေးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါတကယ်ဟိုဈေးဆိုင်လေးပါရေးသွားတဲ့အခါကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါလေးမမြင်ဘူးလားမြင်သလားမြင်တာသက္ကုဝိညာဉ်မြင်တာပါလေတော့သက္ကုဝိညာဉ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဩဒီသက္ကုဝိညာဉ်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးမြင်ရတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်ကအလိုလိုနေဖြစ်တာလားဈေးဆိုင်ကိုအရောက်သွားတဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဒီဈေးဆိုင်မှာတီခင်းပြသထားတဲ့ပစ္စည်းမြင်ရတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်ဖြစ်တာသဘောပေါက်ရလားတခြားနေရာသွားရင်တခြားနေရာမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်မှာပဲကိုကဈေးသွားတဲ့အတွက်ဈေးကပစ္စည်းတွေတီခင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမြင်ရတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်မဖြစ်ဘူးလားအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရလားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာဗျာနော်ဒီဝိညာဉ်ကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလဲလို့မေးတော့ဈေးသွားတဲ့သင်္ခါရအကြောင်းခံပြီးဖြစ်တာကိုဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကသင်္ခါရကိုအကြောင်းခံ၍ဖြစ်ပါသည်ဝိညာဉ်ကဘာလို့အကြောင်းခံဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုကားပေါ်သွားနေတဲ့သင်္ခါရရှိသေးသလားဟိုဈေးထဲရောက်နေပြီဈေးထဲရောက်ပြီဆိုင်ထဲရောက်နေပြီဟိုကားပေါ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါဖြင့်သက္ကုဝိညာဉ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုကားပေါ်သွားတဲ့သင်္ခါရရှိသေးရဲ့လားဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့သင်္ခါရကဝိညာဉ်ကိုကျေစုပြု၍ပြတ်ပါသည်ရှင်းရရဲ့လားသူရေးထားတဲ့စာလေးဖတ်လိုက်တယ်ဥမာရေးတော့တော့ချိန်ညာတော့တော့ဘယ်နှရာခိုင်လုံးလျှော့မယ်။အဲဥမာဆိုလို့ဆိုကြပါစို့90တန်းကို15နဲ့ရမယ်။ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့15လို့ထင်ပြီးကြည့်လိုက်တာ25ဖြစ်။ဇင်းတော့ကထင်တော့ပဲနဲ့တော့မကြ။ထင်တော့မကြတဲ့အခါတက်တက်ကြွကြွနဲ့90တန်းကို15နဲ့ရမယ်။အဝယ်လိုက်မယ်ဟာချမ်းလိုက်မယ်ဟာဘယ်နှခုလောက်ပါညာ။တက်တက်ကြွကြွလမ်းနေရက15လို့မဟုတ်ပဲနဲ့25လို့မြင်လာတော့ဟမ်ဟင်းလို့ထင်လိုက်တာနဲ့ကိုညနာရီကအရင်လိုတက်တက်ကြွကြွဟုတ်သေးရလားနာယုတ်နာယုတ်ကဒီတက်တက်ကြွကြွမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့နာယုတ်ကမှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်တယ်မကြိုက်တဲ့ကညနာမှိုင်းတိုင်တိုင်လေးမဖြစ်ဘူးလားဒီမှိုင်းမှိုင်းတိုင်တိုင်နာယုတ်ကအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရလားဈေးနှုန်းကိုကြည့်မြင်လိုက်ရတဲ့သက္ခုဝิญဉ္ဇဉ်ကြောင့်ဖြစ်တာဘသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒါဖြင့်မှိုင်းမှိုင်းတွေတွေနိုင်ရုပ်သည်ဈေးစကားဈေးလေးကိုရေးထားတဲ့ဆက်ဈေးစာရွက်ကိုမြင်ရတဲ့သက္ကုဝิญဉ္ဇဉ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှိုင်းမှိုင်းတွေတွေဈေးလေးဘာရင်းညာတွေဘေးဖယ်ပြီးတရကိုကြီးပြောကြကြီးဆိုရင်နိုင်ရုပ်ကဝิญဉ္ဇဉ်ကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပါသည်မှိုင်းမှိုင်းတွေတွေနိုင်ရုပ်ဖြစ်သွားတာတက်တက်ကြွကြွနာယုတ်ကနေပြီးမှိုင်းမှိုင်းတွေ့တွေ့နာယုတ်ဖြစ်တာဟိုလူဒီလူဝင်ပူးလို့မဟုတ်ပါဘူးတကားတကမတို့ရဲ့ဟောဒီဝิญဉ္ဇဉ်ရောက်ဒီနာယုတ်ဖြစ်တာပါရှင်းညာရလားနာယုတ်ကဝิญဉ္ဇဉ်ကိုအကြောင်းခံ၍ဖြစ်ပါသည်မှိုင်းမှိုင်းတွေ့တွေ့နာယုတ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုဝิญဉ္ဇဉ်ကရှိသေးသလားမရှိတော့ဆိုတော့ဝิญဉ္ဇဉ်ကဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ပြတ်ပြီနဲ့သူကအလဟတာပြတ်တာမဟုတ်ဘူးနာယုတ်ဖြစ်တော့လို့သူကအကြောင်းခံခဲ့။ဒါကြောင့်ဝิญဉ္ဇဉ်ကနာယုတ်ကိုကျေစုပြု၍ပြတ်ပါသည်။ငါမမြဲတဲ့တရားဟာ။ငါရဲ့တတ္တဟာဥပတိပင်နဲ့ခဏငယ်သုံးချက်တဲ့။အဲ့တော့ငါတော့ပြတ်သွားမှာပဲ။ပြတ်ပြင်မဲ့ကွာမိဖို့လို့လေလို့လွန့်သွားတာဘုံမနဲ့ပိုင်နဲ့လဲသေးလို့ဖြစ်ဘူးကွာတဲ့။မင်းမှလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံရရှိသေးတယ်တဲ့။ကာမနိယမအတိုင်းငါတော့ပြက်ပေမဲ့ကွာမင်းနာယုတ်နဲ့အသက်ရှင်ကြာဇောပိသူကဝิญဉ္ဇဉ်ကနာယုတ်ကိုယေစုပြု၍ပြက်ပါသည်ဆိုတော့ဟိုဘက်ဘဝဒီဘက်ဘဝပေါ့ဗျာခတ်တူတူပြောဟိုဘက်ဘဝဒီဘက်ဘဝပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်ယောက်ျားမိန်းမလိုများတတော်တစီပါသလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးဘာနဲ့ပါတော့ဟိုဘက်ဘဝတုန်းကလည်းဘာနဲ့ပါဒီဘက်ဘဝမှာလည်းဘာနဲ့ပါအော်ကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဒီဆယံတရားကြီးလဲနေတယ်လို့သိငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်သေးလားမထင်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲနဲ့တော့မစင်မလားစင်သလားဒီသင်္ခါရဟာတခြားကြောင့်လားအကြောင်းကြောင့်လား
သူ့ကြောင်းကဘာတော့ဝိဇာဟောဒီဝိညာဉ်ကလည်းတခြားကြောင်းလားအကြောင်းကြောင်းလားသူ့ကြောင်းကဘာတော့ဟိုအကြောင်းတရားကိုဂါဂါနာနာဆေးဆေးဆက်ဆက်အကြောင်းတရားကိုသိလာတော့ဝိစီကိစ္စကမစင်ဘူးလားဩပရိစ္ဆသမုပ္ပါသိလိုက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိကောဝိစီကိစ္စကောစင်သွားတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစီကိစ္စပထမမဲ့တားမဲ့ကိစ္စတွေပထမမထားမဲ့တားမဲ့ကိစ္စကိုကိုကတရားနာမှုနဲ့သတ်တောင်သတ်တာလေးနဲ့ကြိုရှင်းထားလိုက်တယ်ကြိုရှင်းပြီးမှဝိပဿနာအလုပ်ခွင်ကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ဘာမှတွေးဝေစရာမလိုတော့ဘူးဖြစ်ပြကောက်ရှုပ်ချလိုက်ရုံနဲ့ဘာနဲ့တူသရုံးလို့မဲတော့ question study လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်ကျောင်းသားနှစ်ယောက်ရှိဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းညာရင်ညာသွေးကြက်အားအတူတူပဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းညာရင်ညာသွေးစာရပုံချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်က question study လုပ်ထားတယ်ဒီလိုမေးခွန်းလေးနဲ့မေးဒီလိုစကားလုံးနဲ့မေးရင်ဒါဖြေရမှာဒီလိုလေးများလှည့်မေးလဲဒါဖြေရမှာအမဲသူက question study လုပ်ထားတယ်စာလဲရတယ် question study လည်းလုပ်ထားတယ်နောက်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကသူလည်းစာရတာပဲခုနကလို့ question study မလုပ်တာစာမျိုးကလည်းနဲ့ရောက်သွားရော question study လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုကမေးခွန်းလေးကြည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုဘာဖြေရမှာပဲဆိုကောက်ဖြေတာဘာမှမတူဘူးတောက်နဲ့ကြည့်လိုက်တာအချိန်လဲကုန်ပါတော့သူဖြေထားတဲ့မေကွန်အဖြေကတခါတည်းပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံဆစ်ဆစ်ဆက်ဆက်ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ဖြေပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်လဲသူစာရတာပဲဒါမှမဟုတ် question study လုပ်မထားမလုပ်ထားတော့ question လေးကြည့်လိုက်တယ်ဟိုကလှဲ့ပတ်ပြီးဝါရာဒီအသုံးနှုံးနဲ့အပြောင်းလဲနဲ့လုပ်တော့ဒါဖြေရမှာလားမသိဘူးခိုးကထင်းတယ်ဒါနေမှာပါချီတုံးချာတော့ခြေတော်ချတော့ဖြစ်လာအချိန်နေမလင်းဟင်းမလားလင်းဟင်းသလားလင်းဟင်းတယ်တခါလေးများဖြည့်သူထင်တာလေးသူဖြည့်ပြီးတဝက်လောက်ကြမှာမှားတယ်ဆိုပြီးပြန်ချစ်အချိန်ကလောက်သေးရလားအေးဒီမှာလဲတလို့ပဲဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာပထမမဲ့ကိုတားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စကိုဖြုတ်ပြီးမှရှုအဲဒါဆိုဘဝအချိန်နဲ့လုံလောက်တယ်မညာပုံညာရဖို့လုံလောက်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စကိုမဖြုတ်ဘဲနဲ့အာမေရဝိပဿနာအနေနဲ့ရှုကြည့်ဝိပဿနာခုနမေကွန်းတို့ပဲပြောရမှာအချိန်မလောက်ဘူးဘဝတက်တန်းနဲ့အချိန်ပဲနဲ့တော့မလောက်ဘူးအာဟောဝါလေးလုံလိုက်ဒီဟာလေးလုံလိုက်စွမ်းတဝါဝါလုံနေရတော့ဘဝစည်းစားနေညိုချိန်ကံပွဲညံပွဲရောက်သည့်တိုင်အောင်မက်ဆိုက်ကိုဆိုင်ကဖြစ်သေးရလားအာလုံးသဘောပေါက်ရလားဒါကြောင့်အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာနဲ့အာနေတဲ့ဝိပဿနာရဲ့ကွဲပြားခြားနာချက်ကိုကလေးတွေလည်းနားလည်အောင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရင်စာရတာချင်းတူပေမဲ့ question study လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြေနဲ့ question study မလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စံတဝါဝါဟိုလိုလားဒီလိုလားဟိုချစ်ဒီချစ်အချိန်ဖြုံးပြီးဖြေးနေတဲ့အစာပေပါနှစ်ခုနဲ့တိတ်တူတာပဲရှင်းကြရလားအခုတော့ပြိဿသမုပ္ပါနားလည်ထားတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကောမပြုတ်ဘူးလားဝိစီကိစ္စအောင်မစင်ဘူးလားဒါပေမဲ့ပထမမဲ့ကိုတားတဲ့ဟာတွေကိုတရားနာမှုနဲ့သက်တောင့်သက်တာနဲ့မလုပ်ထားလေရှင်းတာဝိပဿနာလဲရှုလဲရှုပါကောဘာမှတွေးမနေနဲ့ဖြစ်ပြတာကောက်ရှုငကိုယ်တည်းက question study လုပ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မတွေးမဝေဖြေသလိုပဲတခါတော့မအောင်မှတ်တယ်မကပါဘူးဂုံဓူးမှတ်တာမရဘူးလားရသလားကဲမကွာဘူးလားကွာသလားဒါပြင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စကိုဖြုတ်တယ်ဒီပြိဿသမုပ္ပါကိုနာသင့်မနာသင့်နာပြီးမှရှုလိုက်တော့နာပြီးမှဗါတယ်တော့ရှုလိုက်ရင်ဖြင့်ဟိုဝိပဿနာဉာဏ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိတွေဝစီကိစ္စတွေလာသေးလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝိပဿနာရှုသူလည်းဖြစ်ပြတော့မြင်တာပဲဗျာကျွတ်တို့ကျဲတဲ့မြင်မှာပေါ့ဒီလိုလဲပြောဦးမှာရကျွတ်တို့ကျဲတဲ့မြင်မှာပေါ့မြင်ပြီးတော့သူကဘာဖြစ်လာလဲပြက်သွားပြီပြက်လာငါရှုလို့ပြက်တာလားမသိဘူးတွေးလာပြီတွေးလာပြီတန်တရားတွေမလာဘူးလားလာသလားငါရှုလို့ပြက်တာလားမသိဘူးတန်တရားဝင်လာညံတစ်ချက်တန်တရားတစ်ချက်ဗားတဲ့တော့ဆိုတော့တဏှာဤသာပြည့်သွားတယ်ညံကြီးပဲဟုတ်ရဲ့လားကိလေသာကဈာထိုးထိုးလာတော့တော်တော်နဲ့မညံကမရပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကရှုလိုက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်သူကမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်တဲ့ငါရှုလို့ပြက်တာလားအကြောင်းပြက်လို့ကျိုးပြက်တာလားအကြောင်းပြက်လို့ကျိုးပြက်တာကိုကကိုသဘောလေးနဲ့အသာလေးပဲအကဲခတ်နေတာပြက်ပါပြက်ပါလို့မလုပ်ပါဘူးအကြောင်းပြက်လို့ကျိုးပြက်တာသူ့ညံထဲမှာရှင်းနေတော့ကဲ
ိလေသာတွေလာသေးလားကိလေသာမလာတော့မညာပူညာညာညာကြီးပဲနဲ့တော့ရနိုင်တယ်ရှင်းညာရလားဆိုတော့ဒကာဒကာမတို့ဒီဘက်ကလွန်လီပြီးတော့အတိတ်ကအကွက်တက်ကလည်းဘာနဲ့ဘာတော့ချောင်းနဲ့ကျူအကွက်နဲ့တရားခန္ဓာငါးပါးလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးဘာနဲ့ဘာတော့ချောင်းနဲ့ကျူပဲဟောဒီဘက်ကအကွက်သုံးနဲ့လှုပ်နေတာလဲဘာနဲ့ဘာတော့ချောင်းနဲ့ကျူပဲချောင်းနဲ့ကျူပဲဒကာဒကာမတို့ကဟိုဘက်ကဆိုကြပါစို့အင်းကြီးအထည်စန်းလေးနဲ့မျက်လုံးနဲ့ထိတာတခြားလားဖတ်တာဟဲ့ဒါလေးဝတ်လိုက်တော့ငါအသားကြီးငါအရာမောင်းငါကိုလုံးကိုပေါင်းနေတော့လိုက်မှာပဲတိတ်လှသွားမှာပဲရင်ထဲကမရသေးဘူးကိုဘောမတင်ရသေးဘူးဒီဝက်စားကိုစိတ်ထဲကကြည်နူးသွားတာကတခြားလားဝေဒနာလားကိုဘောထင်လိုက်ရင်တော့ကာယကဝေဒနာလာလိမ့်မယ်ကိုကြိုက်တာနဲ့တွေ့စေတသိကဝေဒနာကအရင်လာတယ်သေသေးချာချာညာနာနဲ့နာထောင်မှဒါကတော့တရားထိုင်ဒုနာတာလောက်ပဲရှုရမယ်ထင်တယ်လို့ဈေးသွားဝယ်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးဈေးနှုန်းကလည်းတင့်တင့်လျောက်ပတ်တယ် brand ကလည်းကောင်းတယ်စားကလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဘောမတင်ရသေးဘူးဝယ်မမော်ရသေးတာဟုတ်ဒါပဲစိတ်ထဲမှာကြီးကိုကြည်နူးလာတယ်ဘာလို့ကိုကြိုက်တာလေးနဲ့ကိုနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးနဲ့ဖြစ်နေလို့စိတ်ထဲကကြီးကြီးနူးနူးခံစားရတယ်ဆိုတော့တခြားလားဝေဒနာလားကိုဘောမှာဖြစ်တာလားစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာအဲဖတ်တာကြောင့်ဒီမှာစိတ်ထဲကခံစားတဲ့ဝေဒနာမလာဘူးလားလာသလားဒါပေမဲ့ဖတ်တာကကြောင့်ဝေဒနာကဟာဈေးဝယ်တော့လဲဘာနဲ့ဘာတော့ဟာဟာငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တရားမှမပါဘူးကျောင်းတဲ့အကျိုးကြီးပဲရှင်းကြရလားမသိဘူးနော်အခုပြောနေအလုတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းနည်းနားထောင်အာဓုနာရာမခါနာရာမရှုကောင်းတယ်လို့ဒီမို့ဈေးဝယ်ရင်လည်းဝေဒနာဖြစ်နေတာသူမသိဘူးအဲ့ပစ္စည်းကိုကပတ်စံပေးပြီးမဝယ်ရတော့ကိုယ်ပေါ်မှာမတင်ရသေးဘူးဒီအသားနုနုလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိရင်ကာယကဝေဒနာလာအောင်ပါကိုယ်ကမဝယ်ရသေးဘူးဝယ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုယ်လန်းလန်းမိတဲ့ပစ္စည်းတွေးရင်ကိုဝေဒနာကတောင်းကနေဖြစ်ပြီ။ဘာသာပစ္စယဝေဒနာဒီလိုလဲဖြစ်လဲဖြစ်ကောမလို့ခြင်းဘူးလားလို့ခြင်းလား။အဲဇင်းနှုံးကြီးလည်းတင့်နေ brand လေးကလည်းကောင်းနေလို့ခြင်းတာဘသူတို့။ဒီတနာတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တာလား။ရရင်

0: မဆွဲလန်းဆွဲလန်းတာဘသူတော့ဒီဥပါဒါဘသူကြောင့်ဖြစ်တဏှာကအကြောင်းဥပါဒါကအာဒါဖြင့်ဘာနဲ့ဘာတော့ဟာပစ္စုပန်ဘုရားလုံနေကင်နေတာလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲပစ္စုပန်ရနေတဲ့ခန္ဓာကြီးလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲတလောကလုံးကအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှင်းရပြီနော်အဲ့လိုနဲ့လက်လေးဆွဲသောတာပါတာခေါင်းလေးငဲ့ကြည့်တာဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒါကြောင့်ကနေ့တငယ်ချင်းပြောတယ်တွေ့တော့ဂျုံတော့ဝင်ရအောင်ရဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဒီနေရာလာဖို့မလွယ်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီဆိုင်လေးသွားပြီးတက္ကလာအစာလေးလက်နဲ့ကင်ကြည့်ဈေးနှုံးလေးမေ့အဲ့ဒါဘာတော့ကာမဘဝမမြောက်ဘူးလားမြောက်သလားဒီကာမဘဝမြောက်ပြန်တော့လည်းပဲမစွန်းလန်းတဲ့ပစ္စည်းမလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကင်သလားလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းမှဘယ်နဲ့တော့ကင်နေဒါပြန်လိုချင်စွန်းလန်းတာကဘယ်တော့ဥပါဒံကင်တာတွေတာကဒါဖြင့်ကာမဘဝဟာတခြားကြောင့်လားအကြောင်းကြောင့်လားဥပါဒံဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဒါဖြင့်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးနဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲလဲဘူးလားလဲနေသလားလဲနေတယ်ဒီအကြောင်းကျိုးယန္တရားကြီးသာလဲမယ်ဆိုရင်ဒီလုတ်တဲ့ကံတွေကအဖြူကံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဲကံလည်းဘယ်နဲ့တော့ဖြစ်နိုင်နေတခါလေငွေကြေးပြည့်စုံမြန်တော့လဲဖြူကံငွေကြေးမပြည့်စုံမြန်တော့လဲအိမ်ရောက်ရအမေ1300ပဲ1500လို့ဇင်းရင်ပြလိုက်မယ်အမေမပါဘူးလားပါနေသလားပါနေတော့ဒီမှာဖြူကန်နေမဲကန်နေမျိုးမျိုးပါနိုင်တယ်နော်သဘောပေါက်ကြရဲ့လားကိုယ်ပတ်စံပြည့်စုံနေပြန်တော့လဲအမေညာစရာလိုသလားကိုယ်ပတ်စံမပြည့်စုံမှုဒီကလည်းရမှာဖြစ်မယ်လို့ဆွမ်းလန်းနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့အဆွမ်းလန်းကြီးနဲ့အဲဈေးဘုကတထောင်ကြပေးမယ်1500လို့ညာတာတွေရောမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ဒီကံမောကမှာအဖြူတွေကောအမဲတွေကအဖြူအမဲရောတာတွေကမလုံးမိဘူးလားလုံးမိသလားလုံးမိတော့ကာမနိယမဆိုတာရှိတယ်ဖခင်ပွန့်ပွန့်မပွန့်ပွန့်ကာမနိယမဆိုတာမရှိဘူးလားကောင်းတာလုံရင်မကောင်းတာလုံရင်အဲ့ဒါယူရစကားတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်နဲ့ကာမနိယမကိုပြောကြရေးဆိုရင်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိနောက်ခန္ဓာမရဘူးလားအမဲလုတ်ပြန်တော့အပယ်လေးပါခန္ဓာရမယ်အဖြူလုတ်ပြန်တော့လည်းပဲလူခန္ဓာနာခန္ဓာရမယ်ဒါအကျမ်းစာပြောတာပါလူခန္ဓာရတယ်ဆိုတာတကယ်တည်းဒေသနာနဲ့သွားကြည့်ရင်အဖြူမဲရောတဲ့ကံလုတ်လို့ဖြစ်တာတဲ့နာခန္ဓာရတယ်ဆိုတာအဖြူမဲရောတဲ့ကံလုတ်ကံနေလုတ်လို့ဖြစ်တာတဲ့ဒေသနာအစစ်ရသို့တော့နားလည်မှုရှိအောင်လို့ပဲပြောတော့မယ်နားလည်မှုရှိအောင်ပြောတော့ဩရကလူပြည်နိုင်ပြည်ဖြစ်တာဒီဘက်ကအဖြူကံနေလုတ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့တချို့ကလည်းပြောလိမ့်မယ်လူကြီးဖြစ်တယ်နတ်ကြီးဖြစ်တာအဖြူမဲရောတဲ့ကံနေလို့လို့ဖြစ်တာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဟုတ်တယ်ဖះဟောလို့ဟုတ်တာလားမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဟုတ်လို့ဟုတ်တာဒါကတော့ခုလူခန္ဓာမရဘူးလားတခါလေးမရည်ဘူးလားတခါလေးမရည်ဘူးလားမပြောဘူးလားလို့ဟာအဖြူကြိုးပေးပေါ့တခါတည်းကြတော့ဘယ်နဲ့နေမငိုဘူးလားငိုသလားအဲ့ဒါဘာကြိုးပေးဒါပြင်တကားတော့ခုလူခန္ဓာရနေရဖြူကြီးပဲကြိုးပေးတာဟုတ်ရလားအမဲတွေရောမပါဘူးလားဒါပြင်သေးကြတယ်လူခန္ဓာရတာအဖြူအမဲရောတဲ့ကံကြောင့်ရှင်းရရလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့နောက်ခန္ဓာမရဘူးလားကာမနိယမတိုင်းနောက်ခန္ဓာရဘယ်ခန္ဓာပဲရရရွှေဦးကြီးတွေနဲ့အတူပဲမွေးကြတဲ့ရွှေဦးကြီးနဲ့အတူပဲမွေးမွေးတဖြည်းဖြည်းကာလရဲ့စာဘဝါဘဖြစ်အိုလာတာကစရာဘာဖြစ်လို့ဩရာတော့လို့မေးဇာတိကြောင့်ဩရာဘာကြောင့်ဩရာတော့အလုတ်ပင်မန်းကြောင့်အလုတ်ပင်မန်းလို့ဩရာလားတတ်တောင်တတ်တာလောက်တဲ့လူတွေလည်းဩရာသားရီသမီးတွေမလိမ္မာလို့ဩရာလားသားရီသမီးတွေလိမ္မာလဲခန္ဓာဘာဖြစ်မှာတော့ဩရာတဲ့သဘောပေါက်ရလားတပည့်တို့ယာတိဥဒ္ဓမကောင်းတဲ့ရဲ့ဒေသမှာနေရလို့ဩရာလားဘူလို့ဩရာလာလို့ပေတာပါအေးတဲ့နေရာလူလည်းပါဖြစ်တာတော့ဒါပြန်ဩရာရဲ့အကြောင်းတရားကိုသေးသေးချာချာစဉ်းစားလိုက်တော့ဟောဒီမှာမွေးပွားခြင်းရှိတော့ဩမင်းခြင်းဆိုတာရှိလာတာဒါပြန်ဇယရဲ့အကြောင်းကဘယ်လိုတော့ဇာတိဇာတိရအကြောင်းဇရာကဘာတော့ဒီဩလာပါများတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မသေးဘူးလားသေးသလားဩပါများရင်သေးတာပဲဩပါများရင်ပါတယ်တော့သေးတာတခြားလားမရဏလားဒါပြအကြောင်းကျိုးဆိုင်ရန်နေရာကြီးလဲနေမယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာခန္ဓာရပြီဒီနာလေးသေးဒီဘက်ကခန္ဓာရပြီကံနေလုတ်ပြီဒီနာလေးသေးနောက်ခန္ဓာရပြီဒီနာလေးမသေးဘူးလား ဒါဖြင့်အကြောင်းကျိုးသာလဲရင်တသေးပြီးတသေးပဲသေးတယ်ဆိုတာကောင်းသလားဆိုးသလားဒါဖြင့်သေခြင်းနဲ့အထက်ထတွေ့နေရင်တခြားလားသေခြင်းဆိုးလားပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်လဲပြီးသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသေးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့ဘာလို့ရွှေချီဆောင်ဆောင်မှန်ကောင်းကြီးနဲ့ပဲခြားခြားမပုတ်မသွအောင်အေးကန်းကြီးနဲ့ပဲနေနေပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်လဲပြီးသေလို့ကတော့ဘုန်းကြီးသေးသေးလူသေးသေးပါတော့သေခြင်းဆိုပဲရှင်းကြရလားဘာလို့သေခြင်းဆိုလဲလို့မေတော့နောင်ခန္ဓာရအောင်ပဲကုခန္ဓာရလို့သေတာလဲဆိုပါရဲ့နောင်ခန္ဓာရတော့သေတော့လဲဆိုပါရဲ့ဒီလိုသာနောက်ထပ်ခန္ဓာတွေရနေခဏခဏသေရတဲ့အဖြစ်ဆိုးကြီးနဲ့တွေ့ရတော့ကြောင်းပါဆိုတဲ့တော့ဒါပြန်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲနေရင်ပါခြင်းဆိုအကြောင်းကျိုးဆက်ရံတရားကြီးလဲနေရင်ဘာခြင်းဆိုသေခြင်းဆိုဖြစ်ကလွတ်ခြင်းရင်ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်ရံတရားကြီးကိုလဲရမှာလားဖြတ်ရမှာလားဒါမင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုဖြတ်ရင်ဘုနာတွေလွတ်တယ်လားမယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုဖြတ်ရင်ဘာလဲတော့ဒါမင်းဘုနာတွေလွတ်ခြင်းရင်ဘာဖြတ်ရလဲတတ်တလွတ်စားလို့ပြတ်သလားရေးကြီးပဲတောက်လို့ပြတ်သလားသဘောပေါက်ကြရလားတက္ကရာကအင်းအိုင်ခမလက်ဖွဲ့ဓာတ်လုံးဓာရီဆောင်ထားလို့ဩနာသေးလွတ်ရလားခွေးလို့နွားလို့ကျင့်လို့ဩနာသေးလွတ်သလားအဝိစားအချီးနီးနဲ့နေလို့ကောဩနာသေးလွတ်သလားဩနာသေးလွတ်ချင်ပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါဒ်ကိုဘာလို့ဟာဖြန့်ဘာကိုဖြန့်ရမလဲအဲ့လိုသိလိုက်တဲ့အခါအနာတွေလွတ်ချင်တဲ့အတွက်ခွေးလိုနွားလိုကြည့်ရင်များဟုတ်နိုးနိုးရေကြီးပဲတောင်းနေရင်ပဲဟုတ်နိုးနိုးဟုတ်နိုးနိုးဟုတ်နိုးနိုးလို့အကျင့်မှန်ပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်သေးလားအဲ့ဒါကိုသီလဗတ္တာပရမတ္တကိလေသာကိုတရားနာမှုနဲ့ဖယ်တယ်လို့သုံးတယ်။အဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားလေအကျိုးအာနိသင်ညာညာမပြောင်းသုံးခုပဲထည့်ပြောမယ်။နံပါတ်1ဒိဋ္ဌိပြောင်းသွားတယ်နဘာနဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိတဲ့အတွက်ဝစီကိစ္စဆင်လာ။နဘာ3ပရိသသမုပ္ပါလဲနေတဲ့ရွေတော့ဩနာတွေမလွတ်ဘူး။ဩနာတွေလွတ်ချင်းခွေးလိုနွားလိုတောင်ကျင့်မြောက်ကျင့်ရောင်ချမ်းကြည့်ကျင့်နေရမှာမဟုတ်ဘူး။ပရိသသမုပ္ပါဖြတ်တောက်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်ကိုလုံးရမယ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိသွားတယ်။ဒီကဗတ္တပရမတာကိလေသာကိုပယ်တယ်။အဲ့ဒီ3မျိုးကပထမမဲ့ကိုလာတားနေတာ။ပထမမဲ့ကိုတားနေတာဒေါသမဟုတ်ဘူး။ပထမမဲ့ကိုတားနေရာကမဟုတ်ဘူး။အဲ့3မျိုးကတားနေတာ။ပါရီလဲလို့မေတော့ဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စသီလဗတ္တပရမတာကိုတရားနာလိုက်တော့အဲ့သုံးမျိုးမရှင်းလားရှင်းသလားရှင်းတော့ပထမမဲ့ကိုတားတတ်တဲ့ဟာကိုတရားနာမှုနဲ့ကြိုရှင်းပြီးမှအလုတ်ခွင်လို့ခေါ်တဲ့တမလင်လေးကိုကိုပစစ်လေးပဲတုတ်တော့မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးဖြစ်ပြများရှုချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဗျာရှင်းတဲ့နာလဲရှင်းပြီးပြီရှုလိုက်မယ်ဆိုရှင်းပြီးမှရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ညာညာမညာဘုံညာမရဘူးလားတရားနာမှုနဲ့ကြိုရှင်းတာကလမ်းကြောင်းလေးမှာကြောက်ကြီးချထားတာနဲ့တူတယ်ကို30ကြောက်လေးချပြီးတလားကာတာလမ်းကြိတ်ဆက်နဲ့ကြိတ်ထားတာနဲ့တူတယ်ဟိုဖြစ်ပြရှုတဲ့အခါကျအဲ့ဒီငကိုရက်လမ်းမာနေတဲ့လမ်းဖြောင်းနေတဲ့လမ်းညီးနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာကြောက်သေးခင်ပြီးကတ္တရာခင်တာနဲ့တူတယ်ကဲသဘောပေါက်ကြရလားဒါဖြင့်ဒကာရကမတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားလည်ပြီးကြင့်ပြီးဆိုရင်အကုန်ကုန်ပြောပါမယ်တဲ့ဒါအာကြီးတယ်ဝိပဿနာဖြစ်ပြီးတက္ကလာအချင်းတို့တို့တွင်ထဲမှာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာစိုက်နိုင်တယ်လို့မှတ်ယူကြစေကုန်သတည
1: ်းယနေ့သောနာတော်နေ့2555ခုကောဇာတက္ကရေ1383ခုဝါစုလက်ပြေကျော်15ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်အတုမရှိကျောင်းတိုက်ရွှေဘုံသာကျောင်းအတွင်စင်ရင်ချင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်ဝါရင်းကာလဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်နှစ်ဖက်မိဘများမှုထား၍မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်ဥပုဒ္ဒောရဲ့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ကိုတန်းဝင်မတင်းတင်းအောင်သာမောင်ကျော်တီဟမောင်ဇော်လင်းထက်မောင်ဝီရန်အောင်မိသားစုနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့ စုပေါင်းကျင့်ပပြုလို့အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောအာလဝကဤမိဂွန်များအမိယတိတရားတော်ယတဲ့ဤတရားတော်ရဲ့အမိကဘယ်တစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံးတော်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောယတ္တသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှိခိုးကြရအောင်။လင်္ကာလေးများဆိုပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးခေါက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်။

အောင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြတာသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တည့်ပါရလေအာလဝကဤမိဂုံညာအဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း5ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1အာလဝကဤမိဂုံ4မျိုးတဲ့ပါရလေနောက်နံပါတ်2ကဩက4ပါးကိုကူးမြောက်ကြောင်းတရားတပါးတဲ့ပါရလေနောက်နံပါတ်

0: အားလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက
1: ်
0: အဲ့ဒီ၅ချက်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အားလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်တင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်တန်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်ဘလို့နာရမလဲသိဘာကြောင့်လဲပြောရင်တရားသည်နာပြီးပြစ်ထားရမယ်အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပထမသိသိပြီးသွားရင်ကိုယ်ဘဝတည်းထဲ့သုံးရမယ်အရာဘယ်မှာထဲ့သုံးရဘုဘဝတွေကိုထဲ့သုံးဆိုတာကတရားနဲ့အညီနေလိုက်ပါပါတယ်လေတရားနဲ့အညီနေလိုက်ရင်တို့သူတော်စင်များတရားမသိဘဲနဲ့ဘဝရုန်းကန်နေသူနဲ့စာရင်အကုသို့အဖြစ်နေလိမ့်ဘာဖြစ်နေလိမ့်အကုသို့အဖြစ်နေလိမ့်တကယ်လို့အကုသို့တခုလုံးဖြစ်ရင်လည်းပဲဒါသည်အကုသို့ပဲလို့တိတိကျကျသိလိမ့်ဟုတ်တယ်မလားကြောက်တာမကြောက်တာတို့သူတော်စင်တို့ရဲ့တောင်းဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့သိထားဖို့တော့လိုသလားမလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘေးဒါဒီကုသိုလ်ဒါဒီအကုသိုလ်ဒါလို့ရင်မကောင်းကျိုးရဒါလို့ရင်ကောင်းကျိုးရဒါလို့ရင်တန်တရာလဲမယ်ဒါလို့ရင်တန်တရာလွတ်မယ်သိထားဖို့တော့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘေးလူတွေအဲ့ဒါကြောင့်တရားကိုနာရင်ကြက်ကြက်နာနာသိအောင်နာဖို့မလိုဘူးလားနောက်တစ်ခုကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအကျိုးမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အကျိုးမရဘူးလားမရပါဘူးအေး၅ပါးရဘယ်နှပါးရတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာကျိုးတရား၅ပါးရတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်၁ကအတုတံသူနာတိမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်ပြောကြည့်ပေါ့အေးမကြဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါဒီတရားနာရခြင်းရဲ့နံပါတ်1အကျိုးပေါ့တရားဝဲလာပြီးတော့နာလိုက်လို့ဟောတဲ့တရားကကိုမသိဘူးသေးတဲ့အရာဖြစ်နေရင်ကို့အတွက်အသက်နာခွင့်မရဘူးလားမရပါဘူးနောက်နံပါတ်2ကသုတံပရိယောဓာပိတိကြားဘူးပြီးသားတရားဆိုရင်ပူရှင်းသွားစေတယ်ပြောကြည့်ပေါ့အေးပြောသွားဟောသွားတဲ့တရားတွေကကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိပြီးသားဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီတရားများဒီပူပြီးတော့ခေါင်းရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်နှချက်ရတော့နံပါတ်1ကမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်2ကကြားဘူးပြီးသားတရားစကားဆိုရင်ပူပြီးတော့ရှင်းသွားစေတယ်နောက်နံပါတ်3ကကင်ခံဝိတရတိယုံမာတန်တရာကင်းပြောက်တယ်တဲ့ဘာလဲလေယုံမာတန်တရာအေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံမာတန်တရာတွေရှိနေမဲ့ဆိုရင်တို့သူတော်စင်တို့တရားနာလိုက်သောအဖြစ်ငါသိထားတာကဒီလိုတရားကဒီလိုသိပြီးတော့ရှင်းသွားတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ယုံမာတန်တရာကင်းပြောက်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပေါ့
1: ယုံမာတန်တရာကင်းပြောက်ပါ
0: တယ်ဒါဘယ်နှမျိုးရလဲပဲပြောကြည့်ပါမကြားဘူးသေးတဲ့ယုံမတန်တရာကင်းပြောက်တယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကဒိဋ္ဌိဥဇုံကနာတိအမြင်အယူဖြောင့်မတ်တယ်တဲ့ဗါတယ်လေဟေးဘာသာရေးလုပ်တယ်ဘာသာရေးလုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ချို့ကဘာသာရေးလုတ်တာတော့မှန်နေပေါ့ဒါပေမဲ့လမ်းကျော်လွဲနေတာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားမ
1: ရှိပါ
0: ဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါမျိုးလုတ်ရင်တို့သူတော်စင်တို့တော့အချိန်ကုန်တာပဲ waste time ဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားလူပင်မန်းရပေမဲ့ပင်မန်းတဲ့လောက်အကျိုးရရလားမရပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့် right view ရဖို့ရအမြင်အယူဖြောင့်မတ်ဖို့ရလိုသလားမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားနာရင်အမြင်အယူဖြောင့်မတ်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပေါ့ဖြောင့်မတ်တယ်ဘယ်ဘယ်နှမျိုးရအေးနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကစိတ်ဓမတ္တပတိတ္တိစိတ်ကြည်လင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်
1: စိတ်ကြည်လင်ပါ
0: ုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ဒုသူရောစင်တို့လောကလူသားရဲ့ဘဝတရားကိုသာမယူတတ်ရဲ့တရားကိုသာမရှာတတ်ရဲ့ဒီလောကထဲမှာလဲရင်ပြင်းရင်လွှားရင်နဲ့တွေသွားမှာသိကြတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားလောကမှာမယုံကံရတဲ့သူရှိလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးဗျာအေးသူရောကိုရောအလုံးတည်ယုံကံနေရဒါမယုံတော့ယုံအလွတ်မယုံနဲ့တရားနဲ့ရှင်ယုံမှုလို့တဲ့ဘာနဲ့ရှင်ယုံอ่ะတရားနဲ့ရှင်ယုံပြီးတော့ဩငါဒီနေ့အလုတ်သွားရမသွားခင်ဘယ်လိုကုသိုလ်လေးလုပ်လိုက်အောင်မှာဟုတ်တယ်မို့လားပြန်ရောက်လာတဲ့တန်းပြီးတော့ကိုကဟာထမင်းစားမယ်ပြီးရင် TV ကြည့်မယ်အိတ်မယ်မလုပ်လို့ရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားပြန်ရောက်လာတဲ့ထမင်းစားပြီးတော့ဩအချိန်လေးရသေးတယ်ပျိတ်လေးရွတ်လိုက်အောင်မှာလုပ်ရလားအသံတော်တိုးသွားမလုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်လားနော်လုတ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားလိုတာသာပြောတာပါလုတ်တာမလုတ်တာကိုယ်ကဏ္ဍဟုတ်တယ်မို့လားဒါပေမဲ့လုတ်သူနဲ့မလုတ်သူတော့ကြာလေကွာလေဟုတ်တယ်မို့လားဘာသာရေးလုတ်ရင်းနဲ့သွားနေသူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်တဲ့ကြာလေနီးလေဟုတ်တယ်မို့လားအသက်လို့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးပဲလုတ်လောကလူမှုရေးပဲတည်တံ့လုတ်နေသူကကြာလေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးလေกว่าတလားမกว่าဘူးလား ပါပါဘုရားအဲဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များဘာသာရေးလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းနဲ့လှုပ်သွားဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားခုဒီမှာလာပြီးတော့ထိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုသူတော်စင်များအိမ်မှာနေတာနဲ့စာရင်စိတ်ကြည်လင်မှုရတလားမရဘူးလားပ
1: ါပါ
0: ဘုရားဒီကြမှာပူဆိုးသွားပါတယ်ဘုရားတော့မလှုပ်လိုက်နဲ့ဟုတ်လားနော်ဒီမဲ့လာလိုက်တော့စိတ်ကြည်လင်မှုရလား ပါပါဘုရားရအောင်လားကျန်တဲ့ဟာတွေခဏထထလိုက်ဟုတ်လားလောကလူဘဝဆိုတာဒုက္ခတွေရောဒုက္ခတွေရောဘယုတ်ဒုက္ခရောအကုန်တွေ့ရတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါတွေခဏထထပြီးလောလောဆယ်တော့တရားနဲ့သာပျော်အောင်နာဟုတ်တယ်မို့လားပျော်နေအောင်နာလိုက်ရင်စိတ်ကြည်လင်မှုမရဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်တရားနာရင်အကျိုးတရား၅ပါးရတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးရခဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေရရာဘုရားတရားဆိုပုပ်ပြီးရှင်းသွားစေတယ်ယုံမသံတရားกินတယ်အမြင်အယူဖြောင့်မတ်တယ်စိတ်ကြည်လင်တယ်အကျိုးတရားဘယ်နှပါးအဲ့ဒါကြောင့်တို့တရားနာရတာဒီအကျိုးမဲ့မဟုတ်ဘူးလို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးနောက်တစ်ခုကစိတ်ကိုယ်သာနှစ်ပြီးတော့နာလိုက်ရဲ့တရားနာနေတုန်းမှဖြစ်နေတဲ့စိတ်စဉ်တွေမရှိဘူးလား ရှိလိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်နဲ့နတိတော်တော်ဝိယညည်ရည်ရင်စီးနေတယ်လို့ရုပ်တွေနဲ့နေစီးနေတာမရှိဘူးလား ဒီတရားပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့နေလိုက်ရင်ဒီနာယီအတွင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တွေဒီကုသိုလ်စဉ်တွေကြီးတဲ့ဖြစ်လေဘာစဉ်တွေဖြစ်မှာစိတ်တက္ခဏာတစ်ချက်တစ်ချက်မှာအကျိုးပေးတစ်ချက်တစ်ချက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဆိုတော့တဏှာကြီးဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်နေသည်အများကြီးမရှိဘူးလား အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တစ်ချက်တိုင်းတစ်ချက်တိုင်းမှာတို့သူတော်စင်တို့အတွက်ကုသိုလ်မရဘူးလ
1: ား
0: ဒီကောင်းကျိုးမပေးနိုင်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များတရားနာကြကြနာနာနာဖို့ဟုတ်တယ်မို့လားဒီကြကြနာနာနာကဲတရားပါတယ်လေဒီနေ့ခေါင်းစည်းကအလာဝကရဲ့မိကွန်းများဆိုတော့ရှင်းနဲ့ဏိဒံပြန်တွယ်ဦးမှာရမှာဟုတ်လားနော်ခုကအပိုင်းဘလောက်ရောက်သွားအေးအလာဝကကမိကွန်းနေဘုရားမေးတဲ့ဘိုင်းမှာအခုဦးဇင်းတို့ဟောပြီးတာမိကွန်း1အုပ်စုမေးပြီးသွားပြီဟောပြီးသွားပြီနောက်နံပါတ်2အုပ်စုပြီးသွားပြီဒီနေ့ဘာအုပ်စုလဲနံပါတ်3အုပ်စုအဲကြတော့မိကွန်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့ရှေ့ကမန္တိကာရဲ့မိကွန်များဆိုတာရှိပါတယ်လေမန္တ
1: ိ
0: ကာရဲ့မိကွန်များအေးဒါလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ဟောပြခြင်းရဲ့အကြောင်းကတော့လူငယ်တွေကိုအကြောင်းပြုတာပါဘာကိုအကြောင်းပြုလဲလူငယ်အကြောင်းပြုတော့ရှင်များလူကြီးမပါဘူးလားဖေဟာဆိုတော့လူကြီးကပါပြီးသားဟုတ်တာနော်လူငယ်ကမျိုးဆက်တဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့နောက်က new generation တွေနော်အရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလ
1: ား
0: ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့ခါမှာရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာသာစိတ်သာသနာစိတ်ဘာသာစိတ်လေးရှိဖို့လိုသလားမလိုလားကိုဘဝကိုမြင်နိုးတဲ့စိတ်ပဝန်းကျင်ကိုမြင်နိုးတဲ့စိတ်စာနာစိတ်တွေလိုသလားမလိုလား
1: ပါဘု
0: ရား။အေးကဘာကြီးမှာအလုံးပြည့်စုံပြီသားမပြည့်စုံတာမေတ္တာစိတ်ထားပဲ။ဘာစိတ်ထား
1: ။မေတ္တ
0: ာ။တနည်းအားဖြင့်နောက်တစ်မျိုးပြောရင်သာနာစိတ်ညော့ပါလာတာ။ဘာစိတ်လဲ။သာန
1: ာစိတ်
0: ပါ။သာနာစိတ်ညော့ပါလာတဲ့ဒီလောကကိုကြည့်ကြည့်ရင်ဘလောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံငြိမ်းချမ်းရဲ့လား။ငြ
1: ိမ်းချမ်းပါဘု
0: ရား။ပစ္စည်းတွေဘလောက်ဆင်းမြဲမြဲ300 300ငြိမ်းချမ်းရဲ့လား။
1: ငြိမ်းချမ်းပါ။
0: မငြိမ်းချမ်းဘူးတို့သူတော်စင်များပူပူလောင်လောင်နဲ့သုံးနေရတာဟုတ်တယ်မို့လားအေးဘလောက်ပဲ facility အမြင့်နဲ့ပြောပြောပူပူလောင်လောင်နဲ့ပဲကားကြီးဘလောက်ကောင်းနဲ့ပြောပြောသူ့စိတ်သွားကြည့်ရင်သိပ်ပူနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဒီဘာလဲပြောရင်တရားဝေးလာရင်ပူမှာပဲဘာဝေ
1: း
0: တရားဝေးလာရင်ပူမယ်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စည်းမရှိလဲနေတတ်တယ်ဘာမရှိပစ္စည်းမရှိလဲရောင်ရဲမှုတင့်တိမ်မှုသူ့ဘဝသူဆင်ញံမှုဘဝဘဝကငါတိဒါနအားတွေနေခဲ့လို့ဆိုတာကိုကိုကိုဆင်ញံပြီးတော့ရောင်ရဲတင့်တိမ်နေတာမရှိဘူးလား
1: မရ
0: ှိပါဘူးပစ္စည်းဥစ္စာရှိလာလဲပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားရှိလာရင်တချို့ကတမျိုးဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားမ
1: ရှိပါ
0: ဘူးစိတ်တွေပြောင်းအသွင်ပြင်နေပြောင်းစကားပြောချင်တာလို့မပြောချင်တာလို့လမ်းတွေခေါ်ချင်တာလို့မခေါ်ကျင်တာလို့မတူတော့တာလို့မတန်တော့တာလို့လူဘဝကနေတမျိုးပြောင်းသွားတာလို့ထင်တာတွေရှိသလားမရှိဘူးလား အဲ့ဒါဒီတရားမရှိပဲပစ္စည်းရှိသွားတာဘာလဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားမရှိပဲနဲ့ပစ္စည်းရှိသူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားတရားလည်းရှိအောင်ကြိုးစားပစ္စည်းလည်းရှိအောင်ကြိုးစားပြောကြည့်ပါเออธรรมะโดบวะก็ลွတ်ลั้นจุลั้นเนี่ยนี้มาบ่ဟုတ်တယ်မို့လားเอ๊ะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်ကအခုဒီမေးဘုန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ဒီဝါတွင်ပေါ့ဓမ္မမို့ရင်မန္တလေးတရားဝဲရှိတဲ့ရက်ဒီမှာဖះဟောထားတဲ့ဖះကိုယ်တိုင်ဖြီးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေကိုလိုက်ရှာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာနော်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါဖះရဲ့ပိဋကတ်တော်များတဲ့ကမေကွန်းပေါ့ question နဲ့ answer ရှိတဲ့နေရာတွေကိုကုန်လိုက်စုတာစုထားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များအားဖျားဖြေခဲ့တာကိုပြန်ပြောပြဘာဖြေခဲ့တာဖျားခဲ့တာဟမ်ဖျားဖြေခဲ့တာကိုပြန်ပြောပြဖို့ရဒီမေကွန်းတွေအခုဒါဆင်လိုက်တော့ဒီနေ့အာလာဝကရဲ့မေကွန်းအပိုင်းဘယ်လောက်ရောက်ပါဘုရ
1: ား
0: ဟေးအာလာဝကကတော့အများသိပြီသားအောင်ញင်းဘယ်နှပါဘုရားအာလာဝကမပါဘူးလားအေးအဲ့ဒီလဲမှာအာလဝကနတ်ဘလူးပါတယ်ဟုတ်လားအာလဝကဘလူးဆိုသိတဲ့အတိုင်းကျမ်းလားမကျမ်းဘူးလားကျမ
1: ်းပါ
0: ဘုရားအေးကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဘုဇုကဆုံးမတာလေကျမ
1: ်း
0: ပါဘုရားအေးဖယားကဆုံးမဖို့ရအတွက်သူ့ရဲ့ဂုဗိမာန်ကိုအသွာအဲ့ဒီချိန်မှာအာလဝကကသူ့ဗိမာန်မှာမရှိဘဲဟိမွန်တာမှာစီဝေးရောက်ဘယ်မှာလဲဟိမွန်တာမှာဇီဝေးရောက်နေပြီးတော့ကြံနေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရောမျက်နဲ့တွေ့တယ်။ဒီကူဗိမာန်တွင်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့သရင်သုံးခွင့်ပြုပါ။တညအိတ်ခွင့်ပြုပါ။ဘာပြုပါ
1: ။
0: တညအိတ်ခွင့်ပြုပါလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမျက်ကနေပြီးတော့ပြောတော့ရှင်ဘုရားမသင့်တော်ပါဘူးဘုရား။ဘာလဲ။ကြံနေခဲ့တဲ့ဘလူးကအဆောင်ဘလူးကပြောတယ်မသင့်တော်ပါဘူးခရားတပည့်တော်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့အာလဝကဟာသိပြီးတော့ကြံထမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဘုရားဒီနေရာမျိုးနဲ့ရှင်ဘုရားနဲ့မသင့်တော်ပါခရားအဲ့ဒါမျိုးပြောတစ်ချိန်ပြောတယ်ဘုရားကနောက်တစ်ချိန်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြောတယ်ဘယ်နှချိန်ရပါဘုရ
1: ား
0: နောက်တစ်ချိန်လည်းမသင့်တော်ပါခရားနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်တော့ဒါဖယားရှင်ကိုရောမြတ်သူတရင်သုံးခြင်းလို့ပဲဖြစ်မှာပဲကဲအဲ့ဒါကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့သူအပိုင်းပဲဆိုပြီးတော့အရှင်ဘုရားတင့်တော်တယ်လို့သာဆောင်ရွက်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ဟာဘယ်ရဲ့ရောက်သွားဂုဗိမာန်အာလဝကရဲ့ဂုဗိမာန်နဲ့ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာရောက်သွားတော့ကြံညတဲ့အဲ့ဒီနတ်ဘလူးတွေကဖယားကိုကြီးညိုကြတော့ဝင်ပြီးဝှက်ချကြအဲ့ဒီဝိချကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတရားဟောပြီးနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနတော့ကအဆောင်ကြတဲ့ဘလူးကဘယ်သွားတရင်ပို့ရ။အာလဝကဒီကိုသွားပြီးတော့တရင်ပို့တယ်။ဂုဗိမာန်မှာတော့ဂေါရမဗုဒ္ဓရောက်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ နဂိုကလေးကမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သိပြီးတော့စိတ်တွေသိုးသွားတယ်အစီဝဲဝဲပြီးငါပြန်လာမယ်မင်းသွားနေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်လွတ်လိုက်ပြီးစီဝဲပြီးပြီးချင်းပဲဘယ်ကိုပြန်ခဲ့သူ့ရဲ့ဂုဘိမှန်ကိုအဲ့ဒါပြန်ခဲ့တယ်ဂုဘိမှန်အဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဖရမတွေ့ဘူးလား တွေ့တာနဲ့တန်းပြီးတော့အဲ့ဒါနော်သူ့ရဲ့ဘွဲ့ပြူလက်နဲ့ကြားဘူးတယ်မို့လားသိပြင်းထန်တဲ့လက်နဲ့တွေနဲ့ဘုရားကိုပြစ်တယ်ဟုတ်လားဒတိုင်းတိုင်းနဲ့အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုပြစ်တယ်ချိန်ပြီးပြစ်ပေမဲ့မှန်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါဘ
0: ုရားဘာခံထားတာမေတ္တာဓာတ်ခံထားတာလို့ဘာဓာတ်တွေလဲအေးမေတ္တာတရားတွေခံထားတာအဲ့ဒီမေတ္တာတရားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ဖဲပြစ်ပြစ်ထိရဲ့လားအေးဖရာရဲ့မေတ္တာကတော့တန့်ရှင်းတဲ့မေတ္တာပေါ့ဗာမေတ္တာ
1: တန့်ရှင်းရ
0: ဲ့အေးတန့်ရှင်းတဲ့မေတ္တာဒုကတော့တမျိုးဟုတ်တယ်မို့လားရံဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွေးကြိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နွားခွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုပို့တဲ့မေတ္တာကတမျိုးနော်လာပြီဆိုရင်ခွေးဟောင်းတယ်ဆိုရင်လိုက်ကြိုက်မဲ့ပုံပေါ့နေမေတ္တာအရင်ဆုံးတော့ပို့ကြည့်တယ်ဗာပို့ကြည့်လေမေတ္တာကိုအရင်ဆုံးပို့ကြည့်တယ်မကြိုက်ပါနဲ့မင်းလည်းဘာမှမလုပ်ပါဘူးကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပဲဘယ်နှငဲရှိလဲဘယ်နှဒုတ်ရှိလဲကြည်ထားတာရှိသလားမရှိဘူးလားအဲအချင်းနေကောင်းလည်းပဲတို့ဒီတိုင်းနဲ့ပြီးသွားတကယ်လို့မကောင်းရင်တော့တွေ့တာနဲ့ချရမှာပဲဟုတ်လားဒုမေတ္တာကသေချာရဲ့လား
1: သ
0: ေချာပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်မစွမ်းတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မစွမ်းတာအချင်းနေကောင်းရင်တို့ကမေတ္တာပို့အချင်းနေမကောင်းရင်ဝင်ရိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားအေးဖရာကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်မေတ္တာအတန့်ပဲပို့ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုသိသွားတဲ့အာလဝကဟာဒီတိုင်းနဲ့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးငါပေါ်ကမေတ္တာပြတ်သွားအောင်လုပ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အာလဝကကဖရာကိုပြောတယ်ရှင်ဘုရားဒီနန်းမှာတရင်သုံးလို့မဖြစ်ပါဘုရားအရှင်ဘုရားနဲ့မသင့်တော်ပါဘုရားမောင်းမမိတ်တန်နေချမ်းရံပြီးတော့ဒီနေရာမှာလူလူမနေသင့်ပါဘုရားအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ဘုရားအပြင်ထွက်ပေးပါဗျာ။မလုပ်ပေးပါ။ရှင
1: ်ဘုရား
0: ကိုဘိမှန်ရဲ့အပြင်ကိုထွက်ပေးပါဗျာလို့ပြောတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲထွက်လာတယ်။ဟုတ်လား။နော်။ဘလောက်ဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မေတ္တာအားကြီးတာ။နောက်တနည်းပြောရင်တော့တတ္တိကောင်းတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မို့လား။ထွက်လာတယ်အာလဝကနန်းရောက်သွားတယ်ရောက်ပြီးတော့ဘာပြန်လို့တုံးဆိုရှင်ဘုရားပြန်ဝင်ဖရာတဲ့ဟုတ်လားဘာလို့ခိုင်းလဲပြန်ဝင်มาဖရာဆိုတော့တလုံးမှမပြောဘူးဘာလို့ဝင်ရမှာတော့မလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားတို့တာမန်လူတို့ရဲ့စိတ်တက်ကြတော့တယောက်ယောက်ကပြောလိုက်ရင်သိစင်းသားတာဒါငါကြိုးတဲ့စကားဟုတ်လားဒါမျိုးပြောတာကအတွန့်တက်တဲ့စကားဒါလေးကနင်းနေလို့တော့သူရှိကနေငါ့ကိုကြိုးတဲ့သဘောနဲ့ပြောနေတာပဲဆိုတော့ချက်စင်းသားတာမရှိဘူးလားအကောင်းတာမချဲ့တတ်တာမကောင်းကတော့တော်တော်ချဲ့တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်ဘုရားပြန်ဝင်ဘုရားဆိုဒါပြန်ဝင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားနော်အထဲတဲကိုပြန်ဝင်သွားပြီးတော့တရင်သုံးနေလိုက်တယ်တရင်သုံးလို့မှထိုင်လို့မှမကြသေးဘူးရှင်မြတ်ပြန်ထွက်ခဲ့ဘုရားဆိုတကားထက်လို့တဲ့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးဆိုထွက်နိုင်မှာမလားဘုရားကတော့ကြွားတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါတကြိမ်အပြင်ရောက်တယ်ရောက်ပြီးတခါဒီတိုင်းလေးတွေနေတော့ပြန်ကြွဖရာဆိုအထဲသေးကိုပြန်တယ်ဘယ်နှကြိမ်ရှိกว่า3ကြိမ်မြောက်လေအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့4ကြိမ်ရောက်တော့ဒီဖရာစိတ်မဆိုးဘူးငါပြောတဲ့အတိုင်းကြည့်တယ်အကုန်လုံးနေသူမေတ္တာပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ကြိမ်ကတော့ကြွလာရင်ဂူပေါက်ရောက်လာတာနဲ့ခြေောက်ဆွဲပြီးတော့သမုဒ္ဒရာထဲပြစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူစိတ်ကလေအာလဝကစိတ်ကအဲ့လိုပိုင်းထားလိုက်တော့အရှင်မယားထွက်ဖရာဆိုတော့မထွက်တော့ဟုတ်လားမထွက်တော့ဘူးဆိုတော့သူတော်တော်လန့်သွားတယ်ဘာလို့မထွက်တယ်လဲဖရာမင်းအကြံကိုတီးနေတယ်လှုပ်လိုက်တော့စွန့်အားတွေကိုသဘောပေါက်သလားမပေါက်ဘူးလားပေါက်သွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟာဒီလောက်ထိတီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့လမ်းကျော်ပြောင်းသွားတယ်ဘယ်လမ်းကျော်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့ဒီလူမှမရရင်တော့မေကွန်မေးပြီးနှိပ်စက်ရမယ်တဲ့ပါတယ်လေ မိဂုံမေးပြီးတော့နှိမ့်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒါမျိုးကြံလိုက်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များမိဂုံမေးပြီးနှိမ့်ဆက်တဲ့ဘယင်တစ်ပါးရှိတယ်ဘယ်ဘယင်လဲမိလိန်နာမင်းမရှိဘူးလားအေးမိလိန်နာမင်းကလည်းပဲစပေကသိပြီးတော့လေးလာဘာသာရေးသိကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်တော်များကတ်ကိုမကတ်ရဲဟုတ်လားနော်အေးကြွလာရင်အဲ့ဒါမိဂုံမေးတယ်မရတွန်းပြီးတော့မေးတာအဲ့ဒါမျိုးမေးရင်မေးရင်နဲ့ဒီမင်းကြီးရှိတဲ့နန်းဆိုရင်ရန်တော်မြတ်တရင်မတုံရဘူးအကုန်ပြေးရနော်အဲ့လောက်ထိမေကုံမေးတဲ့ဟာနောက်ပိုင်းဘယ်သူနဲ့တွေ့သွားရှင်နာဂသိန်းနဲ့တွေ့သွားအဲ့ဒီမေကုံများလဲဦးဇင်းတို့သင်ပြဖို့စိတ်ကူးထားဟုတ်လားနော်အေးရှင်နာဂသိန်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျမှသူ့ရဲ့မေကုံတွေကိုအကုန်ဖြေးသွားတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးဒါအမေးဖြေနေဟိုဘက်ကမေးပြီးနှိမ့်ဆက်တာဒီမယ်လည်းပဲမေးပြီးတော့နှိမ့်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့အာလဝကကနေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုမေးခွန်းမေးတယ်တဲ့။ဘာမေးလဲ။အဲ့ဒီမေးခွန်းကဘယ်နှမျိုးမေးတယ်လဲပြောရင်၄မျိုးမေးတယ်။ဘယ်နှမျိုးမေး။ဟုတ်တယ်လေ။ဘယ်နှမျိုးမေးတာလဲ
1: ။
0: အဲ့ဒါဘာလဲပြောရင်ဩဃ၄ပါးကိုကူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲဖေယား။ဟုတ်တယ်လေ။ဩဃ၄ပါးကိုခူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲခရားနောက်နံပါတ်နှစ်မေးတာကတန်တရာကိုခူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲခရားပြောကြည့်ပေါ့တန်တရာကိုခူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲခရားဘယ်နှချက်ရှိသွားနံပါတ်၁ကဘာလဲလဲဩဃ၄ပါးကိုကူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲဖေယားနှစ်ကတန်တရာကိုကူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲဖေယားနောက်နံပါတ်3ကဝိဒုက္ခကိုကူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲဖေယားပါတယ်လေဘယ်နှမျိုးရပါဘယ်နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကကိလေသာစင်ကြဲကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲဖေယားဗါတယ်လေကိလေသာစင်ကြဲကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲဖေယားတဲ့ဘယ်နှချက်မေးတာဘယ်နှချက်လဲပြန်ပြောကြည့်ပါဩဃ၄ပါးကိုကူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲဖေယားသံဃာကိုကူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲဖေယားကိလေသာစင်ကြယ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲဖရာတဲ့ဘယ်နှချက်မေးတာတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီမေခွန်းနေသိတဲ့လားမသိတဲ့မလားသိ
1: တ
0: ာပါဘုရားအဲ့လို့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားအလာဝကဟာဒီလောက်ကောင်းတဲ့မေခွန်းနေဘာလို့မေခွန်းမေးွက်တွေသိနေတာလဲလို့ပြောရင်သူ့ရဲ့အဖေအမေကသင်ပေးသွားတာဘဇူကသင်ပေးသွားတာเออตุ๊ยอภิเมฆนี่ตื่นไปแต่ด้วยจังดีเมฆนี่กูดูก็ติเลยไอ้เมฆนี่กูตะคาเปลี่ยนพี่รอกูปะสุกูเมราแหละเออพญากูอภิยะจินเนี่ยด้วยจังพญาศิลป์กูรอเม็ดกูเมเรไอ้ละจังโดตุรอศิลป์มาแล้วเวอะกูดีมาจี้ไล่เองดีเมฆนี่กูกูลาเมเมสู้ยินภีနိုင်အောင်จัจจานันนาจาทาผู้มะรู้ล่ะအေးလို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပထမအဆုံးဖြစ်တဲ့မိကုံးကိုကြည်ရင်ဩဃ၄ပါးကိုလွန်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဘယ်နှပါးလဲလဲဩဃ၄ပါးကိုကူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဘယ်နှပ
1: ါး
0: တပါးပဲရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိတာတပါးပဲရှိတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒုသူတော်စင်များဒီနေရာမှာဘာသိတယ်လဲပြောရင်ဩဃဆိုတာကိုအရင်သိရဘာလဲပြောကြည့်အောင်ပါတယ်လေဩဃဆိုတဲ့တရားကိုအရင်ဆုံးနားလည်ထားမှတို့ကခံစားလို့ရမှာခုနတရားတောင်းနေတယ်မပါဘူးလ
1: ား
0: ပါတယ်လေဩဃ၄ပါးပါတယ်မို့လားအဲ့ဒီဩဃ၄ပါးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီဩဃအဲ့ဒါဆိုတော့ဩဃက၄ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိ
1: ၄
0: ပါးရှိတယ်နံကိုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ပထမကဩဃရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရ။ဘာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလဲ
1: ။
0: ဟဲ့။သိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဩဃရဲ့အဓိပ္ပာယ်နှစ်ချက်ရှိတယ်။ဘယ်နှချက်ရှိ?နှစ်ချက်ရှိတယ်။နံပါတ်1က လွမ်းမိုးပြီးတော့ပြောကြည့်ပါဦး
1: ញញ
0: သေးတက်သောတရား အဲ့လိုဆိုတော့လွမ်းမှုပြီးတော့ញញသေးတရားအဲ့လိုမပြောခြင်းဒီလိုလဲရတယ်လွမ်းမှုပြီးတော့ញញသေးတက်သောကြောင့်ဩကာပြောကြည့်ပါလွမ်းမှုပြီးတော့
1: ញញသေး
0: တက်သောကြောင့်ဩကာပြောကြည့်ပါအောင်တစ်ခေါက်လောက်အဲ့ဒါကနံပါတ်1အဓိပ္ပာယ်။နောက်နံပါတ်2အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်မြုပ်ပြတ်တဲ့သောကြောင့်ဩကာဘာလဲလဲနှစ်မြုပ်ပြတ်တဲ့သောကြောင့်ဩကာအဲ့လို့ဆိုတော့ဩကာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘယ်နှမျိုးရ
1: ။
0: နံပါတ်1ကနှစ်မြုပ်ပြတ်တဲ့သောကြောင့်ဩကာဘယ်နှချက်လဲ
1: ။
0: အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကြောင့်ဩကာမြည်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဩဃတရားကိုဒုသူရောစင်များလက်ခံထားရင်ညင်စဲခံရမယ်ဘာလို့ခံရ
1: ည
0: င်စဲခံပါဘယ်သူကညင်စဲမှာဩဃတရားတွေကကိုယ့်ကိုညင်စဲမှာဟုတ်တယ်မို့လားနောက်တစ်ခုကနောက်ထပ်ပြည့်နေသွားရင်ဩဃတရားတွေရှိနေရင်ဒုသူရောစင်များနစ်မြုပ်လိမ့်မယ်ဘာလို့လိမ့်နိမ့်မြုပ်ဆိုတော့ဘယ်မှာနိမ့်မြုပ်မှာလဲပြောရင်ဝိဒုက္ခပြောကြည့်ပါဦ
1: း
0: ဝိဒုက္ခတွေမှာနိမ့်မြုပ်လိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အပယ်လေးပုံမှာနိမ့်မြုပ်လိမ့်မယ်ဘယ်မှာနိမ့်မြုပ်မှာအဲ့ဒါဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းရှင်းမှတ်ထားရင်ဩဃတွေလက်ခံထားရင်ညင်စဲခံရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဩဃတွေတို့မှာရှိနေရင်ဘာဖြစ်မလဲနောက်တစ်ခုကเออวุสินเยธรรมะหมู่เองอเป4บုံมานิ่มยุบขันยะเลยมั้ยนิ่มยุบเลยสรว่าอเปจ่าล่ะပြောเปจ่าล่ะเลยอเปจ่าล่ะเอ้อจังออกะဆိုတဲ့တရားကကြောက်เสียရမကောင်းဘူးล่ะเอ้အဲ့ဒါကြောင့်မို့ออกะ4ပြာตันตระကနေလွတ်မြောက်ပြရစီဒါမျိုးสุต้องนี่မရှိဘူးล่ะเอ้อလို့ဆိုတော့ออกะက4ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးရှိတာ4ပါးရှိတာနံပါတ်1ကกาโมกะဘာဩကပြောကြည့်ပါဦးဘာဩကကာမောကဆိုတာလူကျင်နဲ့ဩကပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအဲလူကျင်နဲ့ဩကလူကျင်နဲ့ဆိုတော့တလုံးနဲ့ပြောရင်လောဘဟုတ်တယ်မို့လားတလုံးနဲ့ဆိုရင်ဗါလေလောဘအဲ့လိုဆိုတော့လောဘတရားတို့မှသိကင်းရင်အဲ့ဒါညင်စဲခံရတော့မှာဘာလို့ခံရမှာတို့ဟာညင်စဲခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဘလို့ညင်စဲမလဲပြောရင်လောဘကိုမထိမ့်မဲနဲ့တာနေကြည့်ဗောဟုတ်တယ်မို့လားတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုချင်တယ်ရလာတယ်နောက်ထပ်အစ်စ်လိုချင်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားရလေလိုလေဟုတ်တယ်မို့လားရှားရင်ရှားရင်နဲ့ရရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလေးဖြစ်လိုက်မရရင်စိတ်ဓာတ်တွေကျသွားလိုက်ရတဲ့ပစ္စည်းပြောက်မှစိုးရင်ရလိုက်နဲ့နှိပ်စက်ခံရတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလောဘကိုအလွန်အကျွံမကြီးနဲ့ဘယ်လိုမကြီးရလောဘကိုအလွန်အကျွံကြီးရင်ဘယ်သူပဲခံရကိုပဲခံရဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ဩဃအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနဲ့ကြည့်ကြည့်ရင်လောဘသိပ်ကြီးရင်တို့သူတော်စင်များနစ်မြုပ်လိမ့်မယ်ပါလို့လိမ့်ဘယ်မှာနစ်မြုပ်အပေဘုံမှာသွားပြီးတော့နစ်မြုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအပေပုံအပေပုံဆိုတာတို့လှုပ်လို့တို့ရနေကြတာဟုတ်တယ်မို့လားဘာလှုပ်လို့လဲအဲကိုကိုတိုင်းလှုပ်လို့ကိုကိုတိုင်းရနေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာရည်ကြီးတယ်လဲလို့ပြောရင်ဒီဩဃဆိုတဲ့နော်ကာမောဃဆိုတဲ့တရားသိပြီးတော့မပြင်းထန်မှုလို့တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားလောဘကအတော်နဲ့တော့တတ်ဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ
1: ်ပါဘူး
0: လောဘကသူရောကိုရောမလွယ်ဘူးသိမကြီးဖို့ပဲလို့တယ်သိပြီးတော့လောဘကြီးရင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာ့ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်ရရုပ်ပြက်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကဘာလဲလဲကာမောကပြောကြည့်ပါဦးပါအေကာမောကဆိုတာလူချင်းချင်းဆိုတဲ့ဩကဩကပြောကြည့်ပါဦးလူချင်းချင်းဆိုတဲ့ဩကဘုဘကတရေကိုအရာကြည့်ရင်လောဘဟုတ်တယ်မို့လားနောက်တစ်ခုကဘာဩကဘဝကပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေဟမ်ဘဝကဘဝဆိုတဲ့ဩကပြောကြည့်ပါဦး
1: ဘဝဆိုတဲ့
0: ဟေးဘဝဆိုတဲ့ဩဃဆိုတာကဘလို့ဖြစ်တာလဲပြောရင်ခုရနေတဲ့ဘဝကိုလည်းတက်မှတ်တယ်မရသေးတဲ့ဘဝတွေကိုလည်းတက်မှတ်တယ်ဒီတဲ့ကိုမြင့်တဲ့ဘဝတွေကိုလည်းတက်မှတ်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားလူသားမှဖြစ်နေရူပဗျမာတို့ရဲ့ဘဝအရူပဗျမာတို့ရဲ့ဘဝမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဘဝတွေကိုတောင်းတတက်မှတ်နေတဲ့ဩဃကိုဘာလို့ပြောလဲဘဝဩဃဘာဩဃအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝကိုတောင်းတတဲ့ဩဃဟုတ်တယ်မလားပြောကြည့်ပါဦးဗါရလေဘဝကိုတောင်းတတဲ့ဩဃဘယ်နှမျိုးရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလည်းသိပြီးတော့ဘဝတွေကိုမတောင်းတနဲ့တောင်းတလွန်အာကြီးရင်နှိပ်စက်ခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားတောင်းတလွန်အာကြီးရင်နစ်မြုပ်လိမ့်မယ်အပယ်လေးပါးမှာဘာဖြစ်မလဲနစ်မြုပ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဩဃဘယ်နှမျိုးရတော့ဘာတွေလဲပြောရင်ကာမောကဘဝကကဲနောက်တစ်ခုကသိနေပါဟန်ဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌိနဲ့ဩကဟုတ်တယ်မလားအမြင်အယူလွဲမှားတာပါတယ်လေအမြင်အယူလွဲမှားခြင်းဆိုတဲ့ဩကပြောကြည့်ပါဦးအမြင်အယူလွဲမှားခြင်းဆိုတဲ့ဩကအမြင်အယူလွဲမှားတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးလမ်းစဉ်တွေအကုန်လွဲတယ်ကျင့်နာတွေလွဲတယ်ကဲနမူနာအပြင်အမြင်ယူလွဲပုံလေးကိုကြည့်ရင်ဗကံခက်ပဲကြည့်ပေါ့ဗကံခက်တုံးကအကြီးကြီးတွေဘာလောက်တာရှိလဲရေငုပ်တယ်မီးလုံတယ်တုံးခုံတယ်ဇဲခတ်တယ်လွဲသလားမလွဲဘူးလားလွဲ
1: ပါရဲ့
0: အဲ့ဒီအကျင့်ကျင့်ယုံနဲ့ကိလေသာပယ်နိုင်မှာမလား ပယ်နိုင်ပါဘူးအေးကိလေသာမပယ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒါဒိဋ္ဌိအမြင်အယူဘာဖြစ်တာလွဲမှာတာနောက်တစ်ခုသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကရှိတယ်လူလူချင်းအားမကြပဲနဲ့တရိษံကိုအားကြဘာလို့အားကြလဲတရိษံကိုအားကြတာတရိษံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့เนาะအထူးအဖြစ်ခွေးတရဝါကိုကြည့်ပြီးတော့လူကအားကြတာသူကဘလို့အားကြတော့ဆိုတော့ခွေးကိုကြည့်ပြီးခွေးကစားပြီးအထုပ်ပိုးနဲ့ယူသွားတာရှိလားအဲ့ဒါကိုသူကကြည့်ပြီးဒုဒ္ဒလောဘနေတယ်ဟုတ်လားလူကစားတော့ပြီးပိုးနေတောင်မှအထုပ်လေးနဲ့ဆွဲတော့တာမရှိဘူးလားဟာတို့ကဟိုယူဒီယူတာမျိုးကဖြစ်တယ်ဟိုတရဝါမှာတော့သူယူသွားတာမရှိဘူးဒီတန်းနောက်တစ်ခုကအဝိစာပါရဲ့လားအဲ့ဒါကိုလေသူကအားကြတယ်သူ့ဘဝသိလွတ်လပ်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်နော်အကုန်လုံးကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်သွားပြီးတော့ကြည့်ရင်တို့မှနော်တန့်စင်ငန်းတို့လက်ထိန်တို့ရှိလားမရှိဘူးတော်တော်လွတ်လပ်တာပဲဟုတ်လားသူလိုလိုက်ကျင့်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်ကလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအဲ့ဒါမျိုးခွက်ထဲတိုင်းထည့်ပြီးတော့လက်နဲ့မစားတော့ဘူး။ဘာနဲ့စား?ပါးစပ်နဲ့စားတယ်။နှမစဉ်လက်နဲ့စားရင်အမျိုးမျိုးဖြစ်လာ။လက်နဲ့စားရင်လက်ပေမယ်ဆေးရတယ်။ဇွန်းနဲ့စားမယ်ဆိုရင်ဒီလက်နဲ့ကိုင်းဇွန်းနဲ့စားရင်ဘာရှာရ?ဇွန်းရှာရမယ်ဒုက္ခတွေပိုတယ်။ပါးစပ်နဲ့စားတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါခွေးကိုအားကြပြီးပါးစပ်နဲ့လိုက်စားတယ်ဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံးခွေးနေတဲ့ထိုင်တဲ့ပုံစံတိုင်းအကုန်လိုက်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗုဒ္ဓလက်ထက်ကမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါတို့အမြင်အယူမှန်လို့ဒါခုကံကောင်းတာဟုတ်တယ်မို့လားအေးအနှမို့ဆိုရင်တို့လည်းပဲသူလည်းပဲအားလုံးလည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်အမြင်အယူလွဲသွားရင်ကြောက်စရာကောင်းသလားမကောင်းလားမ
1: က
0: ောင်းပါဘူးခင်ဗျအေးကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကဒိတ်သောကပေါ့ပါတယ်လေသိ
1: တော
0: ့ပါဗျာဘယ်နှမျိုးရ
1: သိ
0: တော့ပါဗျာကြည့်ကြည့်ပါဘေးကာမဂုံဆိုတဲ့ဩဃရေဘဝကိုလိုချင်တောင်းတတဲ့ဩဃရေအမြင်ယူလွဲမှားတဲ့ဆိုတဲ့ဩဃရေအဲ့လိုဆိုဒီဩဃကိုယ်မှာရှိနေရင်ဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌိကိုယ်မှာရှိနေရင်တို့သူတော်စင်များညင်ပန်းနှိပ်စက်ခံရလိမ့်မယ်ဘဝတန်တရာမှာဟုတ်တယ်မို့လားနောက်တစ်ခုဘာဖြစ်မလဲအပယ်လေးပါးမှာနစ်မြုပ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကဲဘယ်နှမျိုးရပါနောက်တစ်ခုကဘာဩကအဝိဇ္ဇောကအဝိဇ္ဇောကဆိုတာဘာပြောလဲမသိမှုဆိုတဲ့ဩကပြောကြည့်ပါဦးအေးမသိမှုဆိုတာဒုသူရောစင်မြာမောဟကပိတ်ဖုံးထားလိုက်တစ္ဆာလေးပါးသိသေးလားသစ္စာလေးပါးကိုသူမသိတော့ဘူးဟောလားမောဟကပိတ်ဖုံးထားလိုက်ဒုက္ခသစ္စာ ဒီဒုက္ခဒီသမုဒိယကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ခဲ့တာဒီဒုက္ခကိုပယ်တတ်လိုက်ရင်និရောဓကိုရောက်မှာသွားရမယ့်လမ်းစဉ်ကမဂ်ကင်7ပါးဒါမျိုးသူသိနိုင်ရလားအဲ့ဒါလည်းပဲသူမသိဘူးရှေ့ဘဝနောက်ဘဝဒါတွေလည်းသူမသိဘူးသိရလားအေးမသိဘူးနောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အရာရာဒီအကြောင်းကျိုးဆက်တယ်ဆိုတာလည်းသူသိရလားအဲ့ဒါကြောင့်မောဟဒီကြောက်စရာကောင်းတယ်ကြောက်စရာကောင်းသလားမကောင်းလားအဲ့ဒီမောဟရှိနေကြံတဲ့အကုသို့အကုန်ဖြစ်တော်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဩကဘဏ္ဍပါလေပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိဇောကတို့သူတော်စင်များသိအောင်နာဖို့လိုတယ်ဒါကအဘိဓမ္မာရဲ့သဘောတရားဆိုတော့နည်းနည်းခတ်သလားမခတ်ဘူးလားဇလန်းလေးတစ်ခုပြောသွားတာကိုနာရတဲ့လောက်ကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာတယောက်ဖြစ်ဩဃ၄ပြာတန္တရာဆိုတာသူရောပြောကိုရောပြောပြောတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကိုသိထားသင့်တယ်ပေါ့နော်ကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိဇ္ဇောကအဲ့ဒါကဩဃနာမည်တွေနဲ့အဲ့ဒါကိုတရားနာမည်နဲ့တင်ကြည့်ရင်၃မျိုးပဲရတယ်ဘယ်နှမျိုးပဲရလဲကာမောကဆိုတာလောဘကာမောကဆိုတာဘဝကဆိုတာလောဘသူလည်းပဲလိုချင်တဲ့လောဘအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်နှလောဘရှိသွားလောဘနှစ်ခုရှိသွားအဒိဋ္ဌောကဆိုတာကဒိဋ္ဌိအဲ့လိုဆိုတူရာပေါင်းရင်နှစ်မျိုးပဲရတယ်လောဘရယ်ဒိဋ္ဌိရယ်ဟုတ်တယ်မလားအဝိဇ္ဇောကဆိုတာဘာလဲမောဟအဲ့လိုဆိုတော့၃မျိုးပဲရတယ်ဘာတွေလဲပြောရင်လောဘဒိဋ္ဌိမောဟကြောကြည့်ပါဦးဘာတယ်လဲဩဃနာမည်နဲ့ပြောရင်၄မျိုးတရားကိုယ်နဲ့ပြောရင်၃မျိုးရရလားကဲဩဃနာမည်နဲ့ပြောကြည့်ပါကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိဇ္ဇောကတရားနာမည်နဲ့ပြောရင်အဲ့ကြတော့လောဘကလိုချင်တာဟုတ်တယ်မို့လားလိုချင်တာဒိဋ္ဌိကအမြင်အယူလွဲမှားတာနောက်တစ်ခုကမောဟကပါဖြစ်တာလေအဲမောဟကတွေးဝေတာနော်ဖုံးလွှမ်းခြင်းခံထားရတာဟုတ်တယ်မို့လားဖုံးလွှမ်းတဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲမောဟအဲ့ဒါဆိုတော့တို့သူတော်စင်တို့ကိုအပယ်၄ပါးကိုနစ်မြုပ်စေတတ်တဲ့တရားကိုပြဆိုရင်ဒီ၃ပါးပဲဟုတ်တယ်မို့လားလောဘဒိဋ္ဌိမောဟပြောကြည့်ပါလောဘဒိဋ္ဌိမောဟမြန်မာလိုပြောရင်တော့လောဘကြီးတာအမြင်အယူလွဲတာရဲ့နော်တို့ဘာလို့တာလဲတွေးဝေတာရဲ့ပေါ့ဘယ်နှမျိုးလဲအဲအဲ့ဒါကိုမောဟတွေးဝေတာဖုံးလွှမ်းတာဒါကရပရိယေဘုပေါ့အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးဓမ္မသင်္ကနီမှာသွားပြီးတော့ကြီးကြီးပေါ့မောဟရဲ့ပရိယေဘုပေါ့အများကြီးရှိတယ်နော်အေးဒါတွေကိုဘာလို့ပြောပြတော့ဆိုအခုဦးစင်းတို့ကြံရေးနေတာအဲ့အကြောင်းရေးနေတာဟုတ်လားနော်ဦးစင်းရဲ့ကြံကောင်းစီက Asteria Ignorance and Craving in Theravada Buddhism ထေရဝါဒဘုရားဘာသာမှာလာတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါရေးတာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကဒါဘွယ်ပြီးကံနီးသွားတော့တာတကယ်တမ်းက12လပိုင်းဆိုရင်ဒေါက်တာဘွယ်ပြီးကြမှာနော်အဲ့ဒါအခုအတွင်းစစ်ပြီးတော့အပြင်စစ်ဦးဇင်းတို့စစ်တဲ့ခါ external ဘယ်မှာကြတော့ဆိုတော့ external examiner ကဆရာတော်ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘီဝန္တာနဲ့တွားပြီးတော့ကြတယ်ဆရာတော်ကပြောတယ်ဟုတ်လားကျန်းကိုအချိန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မြန်မာပြည်တဲကကျန်းဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်အတွက်ဆိုရင်တော့လက်မထိုးပေးလိုက်ရင်ပြီးပါပြီတဲ့အရှင်ဘုရားတို့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအောင်ရေးကျင်ပါသလားတဲ့ပြန်မေးတယ်ဟုတ်လားရေးကျင်ပါတယ်ဘုရားလို့နှစ်ပါးလုံးကပြောလိုက်လို့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နော်အခန်းတွေပါပြန်ခွဲပြီးတော့ဒါအခုတီဆောက်ပေးထားတယ်ဆရာတော်ကတော့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဆိုတော့သူ့ရဲ့ခွဲတာလေးတွေတွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ကိုကြည်ညိုဖို့တော်တော်ကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးစာတော်တော်တက်တယ်ဟောလားသာသနာပေါ်မှာအဲ့ဒါမျိုးသာသနာဝန်တန်းတွေပေါ်ဖို့လိုတယ်ဆရာတော်ကြီးတရားနာဘူးလားနားပါပါဘုရားနော်စာလည်းတက်စိတ်တက်ကလည်းနူးညံ့စာတက်ပြီးစိတ်တူနေမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားစာတက်ပြီးစိတ်မတူစေနဲ့ဟောလားနော်ဘာလဲစာတက်ပြီးစိတ်မတူစေနဲ့စာတက်ပြီးစိတ်ကောင်းထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဆရာတော်ကြီးကစာလည်းတက်စိတ်ထားလည်းတကယ်ကောင်းသွားပြီးတော့ဆိုရင်ပြည်ပြည်လေလေပဲဦးဇင်းတို့နဲ့အသက်ရွယ်ဆိုအများကြီးกว่าတာရှင်ဘုရားဒီလိုယူရင်ပိုကောင်းတယ်ဒီလိုရေးရင်ပိုကောင်းတယ်ဒီရှုတော့ကအန်တီမိုလော်ဂျီကယ်စတဒီကဝင်ရင်ဒါရာရှုတော့ကဆိုရင်ဒီလိုစ psychological study စိတ်ပညာရှုတော့မှဒီလို philosophical study ဒသနာပညာရှုတော့မှဒီလို့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကစဖတ်ထားတဲ့အားကလည်းစအုပ်မပါပဲနဲ့ကွာအများကြီးဟုတ်လားနော်ဒီတိုင်းလက်တန်းကတော့တော်ညွှန်းနိုင်တယ်သိပြီးတော့ကြီးညိုဖို့ကောင်းဒုသူရစင်များလူလည်းပဲဘာသာရေးလေ့လာရင်အဲ့ဒါမျိုးတက်အောင်လေ့လာဖို့လိုတယ်ဘုံကြီးလည်းပဲလေ့လာရင်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ဆရာလေးတွေလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားစံမှုပဲအောင်ရုံမလေ့လာရဘာမလေ့လာရမှန်ပါဗျာစံမှုပဲအောင်ရုံဆိုတော့စံမှုပဲအောင်လာပဲတစိမ့်ဖဲရဟုတ်တယ်မလားနော်တရားတွေပဲရသွားမယ်ဒီအဘိဓမ္မာရဲ့သဘောတရားတွေကိုခံစားနိုင်တဲ့အစင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်အပြန်မြန်အလန်လန်သိလေရစိတ်ရရင်စေတသိက်ပါရှင်တယ်လေစေတသိက်ကကင်ထားရင်စိတ်ပါဝင်တယ်လေဒါနဲ့သွားရင်အာယုန်တွေဝတ္ထုတွေဘယ်လိုသွားမလဲအစင်းနဲ့ရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဒါစာကြည့်နီးပါတော်တော်များများဘုသူတရားခုမရှင်းရင်သွားမေးမရှင်းရင်သွားမေးဆရာတော်ကြီးကဒီနေ့မန္တလေးမှာ와ဆိုတာအနှုတ်ပုစင်ဦးဇင်းတို့ကလေးရင်နဲ့သွားမေးရမှာကံကောင်းတာဟုတ်လားနော်အေးပုံမှန်ကရန်ကုန်မှာသတင်းသုံးတာနော်ရန်ကုန်သတင်းသုံးပြီးတော့ဒီနေ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးကသကိုင်းသတင်းသုံးတယ်နောက်ဒီဘက်ကမေမြို့မှာသတင်းသုံးတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ foreigner ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုစပြတဲ့လာတွေရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ကလည်းဒုသူရစင်များကောင်းမှာကောင်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေနှစ်ဖက်ရတယ်သာသနာဝန်ထမ်းအများကြီးပေါ်လာဖို့မလိုဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: နောက်သတိထားရမှာတကူကသာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှေ့ကတော်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးများတက်တော်ဝါတော်ကြီးလာပြီဆိုတာကိုနောက်ကငေတဲ့မျိုးဆက်တက်ကနားလည်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘွဲ့ဒီဂရီများကိုဖော်ရှိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘဝအတွက်သာသနာအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘာသာသာသနာအတွက်လုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီလေးလာတဲ့စနစ်တွေကဆရာတော်ကြီးတွေကစနစ်တွေအများကြီးပေါ့ဆရာတော်ကြီးကဝေါ်ဝါဒတစ်လုံးကိုကင်လိုက်လို့ရှိရင်နော်မပြီးမကျင်သူကအကုန်အရှိကြီးဆွဲဆန့်ပြည်တယ်နော်ဘယ်ကလာတာလဲဘယ်ကထွက်လာတာလဲဘယ်လိုယူရမှာလဲဘယ်ကျမ်းမှာဘယ်လိုပြတာလဲနောက်ထပ်ဖွင့်လာတာဘယ်လိုရှိတယ်လဲအဲ့ဒါမျိုးနဲ့သွားပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပုံစံကလိုက်ခိုင်းတယ်ဒါပြီးပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတနည်းအားဖြင့်စာပေကိုဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟုတ်လားအပေါ်ယံလေး superficial study မလုပ်တော့အပေါ်ယံလေးချက်ပြီးတော့လေ့လာတာလွယ်သလားမလွယ်ဘူးလားဒါကိုကြည့်လိုက်ဩဃ၄ပါးဖြစ်ပါသည်ဩဃတိကမောဃဘောဃဒိဋ္ဌောဃဝေသောဃဖြစ်ပါသည်ဒါလွယ်တယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုနစ်မြုပ်သွားတာလဲလောဘကြီးလို့ဘယ်လိုမြုပ်တာလဲဒါကြတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားခုဒီမှာကြည့်ရင်လောဘကြီးရင်မြုပ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခါအမြင်ယူလွဲရင်မြုပ်မယ်နောက်တစ်ခါဘာရှိလဲအဲတွေးဝေးရင်ဟုတ်လားမောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းတွေသိခံရရင်မြုပ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရစင်များဒီသုံးပါးကိုဘီးဆိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘာတွေလဲပြောရင်လောဘရယ်ဒိဋ္ဌိရယ
1: ်
0: မောဟရယ်ဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီသုံးပါးကိုဘီးဆိုင်ပြီးတော့ဒီတရားကိုလွန်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုလွန်ရင်ဘာတရားကိုတို့ကကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာမွေးမြူထားရမလဲလို့ပြောရင်တလုံးနဲ့တရားတရားတဲ့ဗာတရားတရား
1: ပါ
0: ဗျာပြောကြည့်ပါဦးဗာတရားတရား
1: ပါဗျ
0: ာတတ္ထဆိုတာတတ္တဆိုတာကလည်းပါဠိစကားလုံးပဲမြန်မာလူပြောရင်ယုံကြည်တာဘာလို့တာလဲယ
1: ုံကြည်တာ
0: ယုံကြည်တာရင်ရက်မထားနဲ့ဘာကိုယုံလို့မေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာကိုယုံတယ်လဲပြောရင်ဖရာကိုယုံတာတရားကိုယုံတာသံဃာကိုယုံတာကံကိုယုံတာကံရဲ့အကျိုးကိုယုံတာဘယ်နှမျိုးယုံလဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေယုံတာလဲအေးကံရဲ့အကျိုးပေးကိုယုံတာဘယ်နှမျိုးလဲဒီနားမှာကံဆိုတာကိုတခြားပေါ်မစင်းသားနဲ့ကံဆိုတာအလုတ်ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ပြောတာဟုတ်တယ်မလားကံရဲ့အကျိုးဆိုတာတခြားအကျိုးမဟုတ်ကိုလုတ်တဲ့လုတ်ရဲ့အတိုင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုယုံတာကိုဘာလို့ခေါ်တရားအဲ့ဒီတရားတရားရှိနေဩဃ၄ပါးကိုလွန်မြောက်နိုင်ပါတယ်။ဘာရှိရင်
1: တရားရှိပါဘ
0: ူး။ဩဃ၄

0: ရှိဖို့လိုတယ်တရားတရားမရှိရင်လက်ပြတ်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလက်ပြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုင်လို့ရသေးလားမရပါဘ
1: ူး
0: ဘာသာတရားနန်းရောက်ဖို့ဆိုတာတို့သူတော်စင်များတရားတရားရှိမှရောက်တာခုဒီထဲမှာလားတရားနာတာတရားမတရားမရှိပဲနဲ့ရောက်နိုင်ရလားမရောက်နိုင်တရားတရားမရှိတဲ့လူသွားပြီးမေးစီမင်းပဲသွားတရားဝဲအာသွားကြမင်းတို့ရွယ်သွားမယ်ရွယ်အေးမင်းတို့ကတော့သွားကြငါတို့ကတော့ဒီမှာလှုပ်เสียရလေးကရှိသေးတယ်ဟိုကကိုရီးယားကလည်းလာနေတာဆိုတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာမရှိဘူးလားအေးတို့ကအလုတ်ကလည်းမအားသေးဘူးဆိုတော့အမျိုးဆုံးပြတာမရှိဘူးလားတရားတရားနေသွားရင်ဘာသာရေးမလုတ်ဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဘာနေရင
1: ်
0: အဲဒါကြောင့်တရားတရားကိုဘာနဲ့တူရတယ
1: ်
0: ကုသိုလ်မျိုးစုံကိုယူလို့ရသလားမရဘူးလား အဲဒါကြောင့်တရားဒီလက်နဲ့တူတယ်ပြောကြည့်ပါဦးတရားဒီလက်နဲ့တူရယ်နောက်တစ်ခုကသရာတိမျိုးစိနဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူ
1: ။
0: မျိုးစိနဲ့တူ။တို့သူတော်စင်တို့အပင်ကြီးတွေတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လား
1: ။
0: အဲ့ဒီအပင်ကြီးတွေဘယ်ကစ
1: ။
0: မျိုးစိကစ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒီမျိုးစိနဲ့အောက်ကိုစိုက်လိုက်တဲ့အခါအပင်အညွန့်လေးတွေပေါက်လာတာမရှိဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားလာတာမရှိဘူးလား
1: ။
0: အဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့။သရာတရားသာရှိနေမျိုးစိကောင်တို့မှရှိနေတာ။ပါကောင်းရှိနေတာဒီမျိုးစေကောင်းကနေပြီးတော့အပင်တွေအများကြီးမပေါက်နိုင်ဘူးလားအပင်ကြီးထွားရှင်သန်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတရားကမျိုးစေနဲ့တူတယ်တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မျိုးစေမရှိသူလိုပဲအပင်ကိုရကျင်လို့ဖြစ်ပါမလားမူရင်းကဘာမရှိမျိုးစေမရှိရင်အပင်မရနိုင်ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်တို့လောကမှာနေနေတဲ့ခိုက်တာဒီဩဃတွေဒီကြောက်เสียကောင်းလေသိပြီးတော့ပြင်းထန်လို့ရင်ဘဝနစ်မွန်းမယ်နစ်မြုပ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေယုံထွက်ဖို့ရာကူးထွက်ဖို့ရာဘာလို့อ่ะတရားတရားနှလုံးသားမှာမွေးဖို့မလိုဘူးလ
1: ား
0: တရားဆိုတာဘာကိုပြောယုံကြည်ခြင်းဘာကိုယုံတာလဲတရားကိုယုံသံဃာကိုယုံကံကိုယုံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံတရားကိုနောက်ဥပမာပြတယ်ဘာနဲ့ပြလက်နဲ့တူတယ်နောက်တစ်မျိုးတရားဘာနဲ့ပြအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလက်ပြက်တွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါလက်လေးတွေရှိနေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအင်းအဲ့ဒီတိုင်းမှာကြိုးစားလိုက်ရင်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သောတာပန်တိမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟွန်းသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်ဒီဩဃ၄မျိုးတည်းကဘယ်ဩဃပဲမှာလဲဘယ်ဟုတ်ပဲမှာလဲဟွန်းဒိဋ္ဌောကပဲရှိသေးတာဟုတ်တယ်မို့လားဘာဩဃလဲဒိဋ္ဌောကသောတာပန်ဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိပယ်သလားမပယ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်အောင်ဒီကြိုးစားလိုက်ရင်တို့တသင့်လွန်မြောက်သွားနိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားခဲအဲ့ဒါကြောင့်ခြုံပြောရင်ဩဃ၄ပါးကိုလွန်မြောက်ကြောင်းတရားဒီတစ်ပါးအဲ့ဒါပါလေတရားတရားအဲ့ဒါကြောင့်တရားတရားမွေးမြူနိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားခဲအဲ့ဒီတိုင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအာလဝကကိုဖြေလိုက်တော့အာလဝကကနောက်မေးခွန်းတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ဘဝတန္တရာကိုကူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဘယ်နှပါးပါလဲခရားပြောကြည့်ပါအောင်ဗါတယ်လေအဲဘယ်နှပါးပါလဲခရားတဲ့ဒီမှာဘယ်နှပါးပြတာ10ပါးပြတာတစ်လုံးနဲ့ယူလို့လဲရတယ်အဲ့ဒါတတိတရားပြောကြည့်ပါအောင်ဗါတရား
1: တ
0: လုံးလုံးနဲ့တလုံးနဲ့ယူရင်ဗါတရားတတိတရားအဲ့ဒီတတိဆိုတာအောင်းမေတာအမှတ်ရတာပြောကြည့်ပါတတိဆိုတာအောင်းမေတာအမှတ်ရတတိကပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်အောင်းမေခြင်းအမှတ်ရခြင်းအောင်းမေခြင်းအမှတ်ရခြင်းဆိုတော့ဘာကိုလို့ဆိုလဲ object တန်တောင်းသလားမတောင်းလားဘာကိုအမှတ်ရတာလဲလို့ပြောရင်ကုသိုလ်တရားကိုအမှတ်ရပြောကြည့်ပ
1: ါ
0: ကုသိုလ်တရားကိုအမှတ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေဒီဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့သိထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတသင့်စီသွားလို့ရှင်ရင်ဘဝတန္တရာကူးမြောက်ကြောင်းတရားသည်တပါးတယ်ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေတပါးတယ်ကူးမြောက်ကြောင်းတရားသည်တပါးတယ်တပါးသည်ပါလေတတိတတိဆိုတော့မြန်မာလို့ပါပြောအောင်းမိခြင်းအမတ်ရခြင်းဘာကိုအောင်းမိတာကုသိုလ်တရားကိုအောင်းမိတာအဲ့ဒီကုသိုလ်သည်10မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးရှိတာအဲ့ဒီ10မျိုးကိုတို့သိထားရင်တို့သူတော်စင်များကိုလှုပ်ဖြစ်မလှုပ်ဖြစ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါအများသိပြီးသားပုံညကရိယာဝတ္ထု10ပါးပါ10ပါး

0: ဟမ်ကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါ၁၀ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါတိတိချာချာမှတ်ထားပေါ့တည်ပြီးရင်လဲနာဘူးထက်မှန်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနံပါတ်၁ကပီကံစွန့်ကြဲခြင်းတဲ့ပါတယ်လေပ
1: ီကံစွန့်ကြဲခြင်းပါဗျာ
0: လုတ်ခူးသလား လုတ်ခူးရင်ဒါတို့တတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလုတ်ခူးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်နံပါတ်၂တိလစောက်တည်ခြင်းဘာလုတ်ခြင
1: ်း
0: လုတ်ခူးသလားအဲဒါလည်းပဲကိုလုတ်ခူးတာပဲဒီနားမှာလေတိလဆောက်တည်ဆိုအလွယ်တကူလေးနဲ့တော့ပြီးမသွားစေနဲ့နော်တိလဆောက်တည်လေဆိုတာဘာလုတ်တာလဲလို့တစင်မေးလာစရာမရှိဘူးလားမရ
1: ှိပါဘူးခင်ဗျာ
0: တိလဆောက်တည်လေဆိုတာကာယကံဝစီကံတောင်းကျမ်းမှုကိုထိန်းတာပြောကြည့်ပေါ့ကာယကံဝစီကံတောင်းကျမ်းမှုကိုထိန်းတာအဲ့လို့ဆိုတော့ကာယကံဝစီကံတောင်းကျမ်းမှုကိုထိန်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲဆိုရင်ဘယ်နှပါးရှိ9ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိတာ9ပါးကတခြားမဟုတ်ဘူးသူ့အသက်တတ်ခြင်းသူဥစ္စာခိုးခြင်းသူတော်ဘာသားမယားပြစ်မှားခြင်းလိန်ညာခြင်းဂုံးတိုက်ခြင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ဇကားကိုပြောဆိုခြင်းအကျိုးမရှိတဲ့ဇကားကိုပြောဆိုခြင်းပေါ့ရင်ဘယ်နှမျိုးမျို
1: းပါ
0: ဗျာအဲ့ဒါကိုစောင့်ထိန်းတာကိုသီလစောင့်ထိန်းတယ်ပြောတာဘယ်နှပါးထိန်းရလဲ
1: 9
0: ပါးဘယ်နှပါးလဲ9ပါးယန္နာထောင်းရင်သူတော်ဘာအသက်တတ်ခြင်းသူဥစ္စာခိုးခြင်းသူတော်ဘာသားမယားပြစ်မှားစော်ကားခြင်းလိန်ညာပြောဆိုခြင်းဂုံးတိုက်ခြင်းကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းအဲ့ဒီ9ပါးကိုမလုတ်ဖြစ်အောင်ထိန်းထားတာကိုသီလဆောက်တည်တာပရိသိတ်တာကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဟ
1: ုတ်ပါဘူး
0: ပရိသိတ်တာဒီထက်ဆင့်ကုသိုလ်ကိုပြောတာဒီ9ပါးကိုမလွန်ကျူးအောင်ထိန်းထားရင်းနဲ့ဗုဒ္ဓံနှုတ်တတိတွေလောက်တာမရှိဘူးလားမရှိ
1: ပါဘူး
0: ဘုရားကုံတော်များကိုအောင်းမိတယ်တရားကုံတော်များကိုအောင်းမိတယ်ကုသိုလ်ပေါ်ကုသိုလ်ထက်ဆင့်တာဘာလို့တာလဲကုသိုလ်ပေါ်ကုသိုလ်ထက်ဆင့်တာအဲ့ဒါပရိစိတ်တာပရိစိတ်နေတာတည်တံ့ပြီးဥပုသ်ဆောင်တာဟုတ်ရဲ့လား အဲမဟုတ်သေးဘူးပေါ့သီလဆောင်ထိန်းတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်သေးဘူးနောက်ထပ်တဆင့်ကုသိုလ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ကုသိုလ်10ပါးဆိုတာ1ပါတယ်လေဘေကံစွန့်ကြဲခြင်း2ကနောက်နံပါတ်3ကတရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဘာလုပ်ခြင
1: ်
0: းဟမ်တရားအားထုတ်ခြင်းကြတော့နှစ်မျိုးသိထားဖို့လို့တရားအားထုတ်တယ်ဘာဝနာဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ပွားများခြင်းဘာလုပ်ခြင
1: ်း
0: ပွားများခြင်းအေး develop ဟောလား development ဖြစ်အောင်လုပ်တာနော်ပွားများမှုဟောတိုးတက်မှုရအောင်လုပ်တာဘာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တာလဲလို့ပြောရင်ဉာဏ်ပညာတွေတိုးတက်အောင်လုပ်တာပြောကြည့်ပေါ့ဉာဏ်ပညာတွေတိုးတက်အောင်လုပ်တာထိုင်နေရင်ဉာဏ်ပညာကမတိုးတက်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကိုတို့ကနေတရားအထုတ်လိုက်မယ်တရားအထုတ်ပုံကြည့်ရင်နှစ်မျိုးရှိပဲဘယ်နှမျိုးရှိ
1: နှစ်မျိုးပါဗျာ
0: တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဘယ်နှမျိုးရှိ
1: နှစ်မျိုးပါဗျာ
0: တမထဘာဝနာဆိုတော့သမေတီတိသမထောငြိမ်းအေးစေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမထပြောကြည့်ပေါ့ငြိမ်းအေးစေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမထဒီလိုဆိုတော့ရှင်းနေတာတမထအာထုတ်သူဒီငြိမ်းအေးခြင်းလို့အာထုတ်တာပြောကြည့်ပါဦ
1: း
0: ငြိမ်းအေးခြင်းလို့အာထုတ်တာဘာကိုငြိမ်းအေးအောင်လုပ်တယ်လဲကိလေသာတရားကိလေသာဆိုတာအပူ define နဲ့နေပြောတာအဲကြတော့ဒီဘက်ကကိလေသာကအပူတွေကိုတမထနဲ့ငြိမ်းသက်ပြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မို့ဒီအပူတွေငြိမ်းအောင်တရားအာထုတ်ကြတာအဲဒါကြောင့်မို့ကိလေသာအပူတွေကိုငြိမ်းအေးစေတတ်သောကြောင့်တမထယောကြည်ပါကိလေသာအပူတွေကိုအဲ့လိုဆိုတမထကစုပေါင်း40ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ40ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဆက်လေးလာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါ40ကအများကြီးနော်နမူနာအားဖြင့်ကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓနှုတ်တတိပဲကြီးကြီးရှိဘူးလားအနုတ္တိ10ပါဗုဒ္ဓနှုတ်တတိဘုရားကုံတော်တွေကိုအောက်မေ့ဆင်းရင်လားတို့သူတော်စင်များသိတယ်မို့လားဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောဒီအမြန်တော့မသိရအောင်တရားရှာတယ်ဆိုဖြည်းဖြည်းရှာမှရတယ်ဟုတ်လားပြင်းရင်လွှမ်းရင်ရရဲ့လားဘုံဘုံနဲ့လှုပ်လို့ရရဲ့လားမရအောင်ကြောင့်မို့တရားထိုင်တာလေးကြီးလိုက်နော်လမ်းလျှောက်နေတာတွေ့ဘူးတယ်မို့လားရွာရွာရွာရွာနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးသွားပြီးတော့နော်နော်ပစ္စည်းပြောင်းနေတာရှာနေတာလားအောင်းမေးရဟုတ်လားနော်ဖြည်းဖြည်းလေးသွားတာမရှိဘူးလားတရားဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးရှာမှာနော်အဲ့ဒါမျိုးရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလက်နောက်ပြစ်လိုက်လေတရားရသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လား ခြေတော့လမ်းနေတော့လေရသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာမှတတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်ညာကိုမရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုခြေတော့ကိုကဘာတွေလမ်းနေမှမသိဘူးနည်းနည်းလေးတတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လမ်းတာပဲညာလမ်းတာပဲဒီတဲ့ပိုစိတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြွတာပဲလမ်းတာပဲချတာပဲသိနေတာထိတာပဲသိတာပဲဒီရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲကြောင့်မို့တာမန်လူနဲ့တရားအထုတ်ကိုကြွာတယ်လားမကြွာဘူးလားအဲကြောင့်တရားဆရာဘလို့ရှားရဖြည်းဖြည်းလေးရှားဖို့လို့သလားမလို့လားဘုံတော်ပွားဖြည်းဖြည်းပွားဖို့ဟောတယ်နဲ့အရန်ရန်ရန်နဲ့မလို့ပါဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုဘာပြောလို့ပြောမှန်းလဲသိမှာမို့တရားသားလည်းတက်မှာမဟုတ်ရေရှည်လို့ပရိကျိုးပြတ်တာပဲရှိမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အေးအဲ့ဒါမျိုးပုံစံနဲ့ဘာသာရေးမလုပ်ရအောင်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါကဒါကတမထနောက်တစ်ခုကဘာလဲဝိပဿနာပြောကြည့်ပါဘာလဲအေးဝိပဿနာအားထုတ်တယ်ဆိုတော့အများသိပြီးသားတို့တော်စင်တို့အားထုတ်ခုတယ်မို့လားဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဆိုတာလေးကိုတော့တည်တည်ချာချာလေးသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဝိပဿနာဆိုတာစကလုံးလေးနှလုံးပေါင်းထားတာဘယ်နှလုံးပေါင်းတာဝိနဲ့ပဿနာဘာနဲ့ပါเอวิကိုခဏဖြုတ်ပัตตနာရင်စင်းသားပัตตနာဆိုတာကြည်ချင်းမြင်ချင်းရှုချင်းပြောကြည့်ပါကြည်ချင်းမြင်ချင်းရှုချင်းပြောကြည့်ပါဘာလဲလဲကြည်ချင်းမြင်ချင်းရှုချင်းပါဘုရားသူပြောနေတယောက်မြင်နေတာမရှိဘူးလားရှိပါဘုရားအဲ့ဒါပัตตနာဝိမပါတဲ့ပัตตနာပြောကြည့်ပါရှိပါဘုရားဝိမပါတဲ့ပัตตနာ ਨੇ တို့သူတော်စင်များရေရှည်သိမ့်မကြည့်နဲ့အန္တရာယ်များသလားမများဘူးလားအေးများတယ်အခုဒီမှာကြည်နေကြတာအဲ့ဒါဘာပတ္တနာဝိမပါတဲ့ပတ္တနာအဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်လာတယ်ဒါလူပဲအမျိုးသားပဲအမျိုးသမီးပဲဖြူတယ်မဲတယ်လှတယ်မလာဘူးရရင်မရရင်ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိမပါပဲနဲ့ရေရှည်ကြည့်ရင်အိမ်အောင်ကြတဲ့အဆင့်ကြီးရောက်သွားတတ်တယ်ဘယ်ထိရောက်သွားလဲခုတို့တို့စင်တို့အိမ်အောင်ကြထားတာရှိလားအဘာနဲ့ကြည့်ခဲ့လို့ဝိမပါပဲနဲ့ကြည့်ခဲ့လို့အဲ့လိုဆိုရင်နှောင်ကြတော့ဝိထည့်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားဝိထည့်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ဝိဆိုတော့ထူးအောင်ကြည့်တာဘယ်လိုကြည့်တာဘယ်လိုထူးအောင်ကြည့်မလဲလို့ပြောရင်ဒီလူကိုလူတိုင်းကြီးတို့ကဒီတိုင်းကြီးလို့လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဒီလူကိုပြန်စိတ်လိုက်ရင်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ရုပ်နဲ့နာမ်ပြောကြည့်ပါဦးဗာလဲဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်ရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာပေါင်းစပ်ပြီးတော့လူရယ်လို့တည်ဆောက်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲကြတော့ဒီလူကိုတစ်ဆင့်သွားကြည့်တော့ကြည့်ရုပ်နဲ့နာမ်အဲ့ဒီရုပ်နာမ်ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်တည်မြဲတာရှိတယ်ရှိဘူးဟုတ်လားမတည်မြဲအပြောင်းလဲများရင်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီပုံမှာသွားပြီးတော့ကိုယ်စိုးကိုယ်ပိုင်ထိမ့်ထားလို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနာမ်ဒီလည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတခုပြီးတခုဖြစ်ပြက်နေကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသဘောတွေကိုတို့ကနားလေနေဖို့လိုတယ်ဒါကတရားအထုတ်လို့မဟုတ်စာသီးကိုအဲ့တိုင်းလေးသိနေဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါပြီးလို့ကိုကတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်တရားဒီအလိုတကူရသွားတာတွေမရှိဘူးလားဟေးတချို့သွားပြီးတော့ကြည့်ရင်စာပေသိပ်ပြီးတော့မသိမဲနဲ့ဟုတ်လားစာပေကိုချို့ပုတ်ခတ်ချင်တာလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဟိုတို့ပုတ်ထိလဆိုတဲ့ရန်တော်ကြီးကြားဘူးလားကြောက်ဘူးလားပုထီလာကစတက်တလားမတက်ဘူးလားအဲဒါပေမဲ့စာချဘုံကြီးတည်တဲ့နော်တရားအမထုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတရားရဖို့အတွက်မန္နေကိုဖရာကနှိမ်ခမ်းရင်နှိမ်ခမ်းရင်ဘဇုစီကတရားယူရကိုရင်လေးစီကယူရတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလုံးရက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တချို့ကတွန်းပြီးတော့အဲ့ဒါပြောကြတာရှိတယ်စာတင်နေဘာများသူသိလို့လဲတကယ်လှုပ်ထားတဲ့ကိုရင်လေးစီကတော့ပြီးယူရတာသူပိဋကတ်တွေတက်နေပြီမဲ့အလကားပဲဆိုချို့ကတွန်းပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒါသာသနာကိုစော်ကားတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သာသနာတော်ကိုအောက်ခြေကနေအကုန်သိမ့်ဖြတ်သိပြတာဟုတ်တယ်မို့လားစာမသိရင်မသိဘူးမသိရင်တို့သူတော်စင်များတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတိတရားတွေပျောက်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားစာအုပ်ရှိယုံနေတဲ့စာရှိတာဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ဘီယိုရှိယုံနေတဲ့မပြီးဘူးစီးရီတွေကွန်ပျူတာတွေရှိယုံနေမပြီးဘူးပြီးရလားဘယ်မှာရှိမှပြီးမှာတို့သူတော်စင်တို့စာတက်နေဖို့လိုတယ်ဦးစင်တို့စာတက်နေဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမှဒီတရားတွေကခိုင်မြဲမှာတရားသိတော့တရားတိုင်းလေးနေလိုက်ရင်ကိုမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စာသင်္နာမြန်သွားမစော်ကားလိမ့်မယ်အခုစာသင်္နာဦးစင်တို့တော့ စာတင်လိုက်တောင်ဖွင့်တာကိုဥစဉ်ဒီမှာသတင်းသုံးတာတော့မဟုတ်တော့နော်အဲငကွက်တက္ကသိုလ်ထဲမှာသတင်းသုံးတယ်အခုစာတော့ချတယ်ကားနဲ့လာချတယ်ပြီးရင်စာတင်ပြီးသွားရင်ကြောင်းပြန်တယ်ကံတော်ကြီးဆောင်ရောက်ဘူးလားအဲလေလာကြအောင်ဟုတ်လားကံတော်ကြီးဆောင်ဘက်မှာသခိုင်းဘက်ကိုထွက်ခံနေနော်အဲဖခင်မဟာမုနိဖခင်အနောက်မို့ရဲ့ဟိုဘက်တိတ်မဝေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစတင်လိုက်ဖွင့်ထားတဲ့ဓမ္မဒရဝါစုကြောင်းတိုက်ပါကြောင်းတိုက်အဲဒီနှစ်မှာစပြီးတော့ဒါစတာပဲစပြီမဲ့အကုန်လုံးပြီးစီးသွားတဲ့လောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ခါဥစဉ်က300လက်ခံထားတယ်ဘယ်လောက်လဲ300စတာထွက်ကူက300နဲ့ထွက်ပြထားတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီ300မှာသွားကြည့်လိုက်ရင်ယဟန်မပါဘူးကိုရင်ငယ်လေးကြီးတယ်10နှစ်ကနေ15နှစ်ဘယ်လောက်လဲ10နှစ်ကနေ15နှစ်စနေကနေ15နှစ်တန်ခါကိုရင်လေးတွေကြီးတယ်မွေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်နှစ်သေးရအောင်ဦးဇင်းတို့ဘယ်နှလလောက်စီယုံအောင်ဆို4လလောက်တိုးရွာတွေကြီးတယ်တရားပွဲပေးပြီးတော့အကုန်စီယုံထားတယ်နော်သွားပြီးတော့ရွာတိုင်းရွာတိုင်းမှာကိုရင်ရှိရင်မေးတယ်စရင်ကောက်ဟုတ်လားမေးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုနေုံလပြည့်ကျော်ကနေစပြီးတော့ခေါ်ထားတယ်နော်အခုကုံရောက်နေကြပြီရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရင်လေးတွေကိုကြောင်းရောက်လာတာနဲ့သင်္ကန်းရောက်သူဟုတ်လားနော်သင်္ကန်းရောင်တို့ဒါဥစဉ်တို့ကြောင်းရဲ့သင်္ကန်းရောင်ပဲတကြောင်းလုံးဒီရောင်ပဲဝယ်ရဟုတ်လားနော်အကုန်လုံးအလေးတွေလောက်မှားပြီးတော့ဥစဉ်တို့စုပေါင်းမီတာ3450ဘူးထိလောက်ထားကြတာကြွလာရင်သူပါတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ဟုတ်လားဆုံးကမကြွရဘူးဒီသင်္ကန်းနဲ့ပဲကြွတပိတ်မယူခဲ့ရဘူးတပိတ်လှူတယ်တပိတ်အိတ်လှူတယ်နေရထိုင်လှူတယ်နောက်စာအုပ်စာတန်းလှူပေးတယ်နော်အပြည့်စုံကြောင်းမှလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီတန်ခါ300လုံးအတွက်အကုန်လုပ်ပြီးတော့ခုကြောင်းဆောင်ဒါဥစဉ်တို့မန်းလေးမြို့ရဲ့တရာတရားကလည်းတော်တော်အံ့ဩလောက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီတစ်နှစ်ထဲလုပ်ပေမဲ့ကျောင်းဆောင်73ဆောင်နော်တန်းပြီးတော့စတင်ဆောင်တွေအကုန်ဆောက်ပေးကြတယ်နော်ဆောက်တစ်ဖက်ကအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပေးလို့ဦးဇင်းတို့ကလည်းဒါရိုက်တန်းပြီးတော့ဒီတန်ခါကိုလက်ခံနိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့စာချဘုန်းကြီးတွေဦးဇင်းတို့ကကျောင်းမှာမွေးထားတယ်71ပါးဘယ်နှပါးလဲအဲဒါစာချဘုန်းကြီး71ပါးအဲ့ဒီထဲမှာသဆအပြီးပြီးသား71ဘွဲ့ရပြီးသားပါတယ်သာမဏေကျော်5ဘွဲ့ရနောက်ဒီဘက်ကBAMA ကျုပ်အပြင်ဘက်ကအီမေဂျာနဲ့ပြီးပြီးသားနောက်အခု10တန်းတဘာဝဲ့နေတာလေဆိုရင်ဂုံတူးသုံးပါတာပါတယ်စီးလိုင်းထိမိတယ်ရှင်မရတပြီးတော့ဈေးတက္ကသိုလ်မတက်တော့ဘူးဘုန်းကြီးပဲဝတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ခုဒါဥစဉ်ဒီမှာဝတ်နေတာရှိတယ်ဟောလာကြောင်းပါနော်စဗုဒ္ဓစာပေစပြီးတော့သင်ပေးနေတာအဲ့ဒီကိုရင်လေးတွေကို training ကောင်းကောင်းမောင်းပေးနေတာနော်မောင်းပေးနေတယ်ဆိုတာကဥစဉ်တို့မျော်လင့်ထားတာကအနာဂတ်မှာကြာရင်ကိုရင်လေးတွေကိုဂယုစိုက်မထားရင်ဒီသာရဏဆုတ်ရုပ်တော့မှာဟုတ်လားဘာလို့ဂယုမစိုက်သင်္ကန်းဝတ်တိုင်းဟုတ်လားသာသနာထွန်းကားမယ်မထင်နဲ့သာသနာအလုတ်လုတ်မှဘာထွန်းကားတာသာသနာထွန်းကားတာဟောရှုလို့လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ကလမ်းနဲ့ွယ်ရှိတယ်လွတ်အောင်ယုံမှလားမယုံရင်သာသနာအတွက်တော့ယုံတဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလွတ်အောင်ယုံဆိုတာရဟန္တာဖြစ်အောင်အထုတ်ပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်စံသွားတာအဲ့ဒါမျိုးအစင်မလုံနိုင်ဒီသာသနာရေရှိတည်ဖို့အတွက်ညှော်မှန်းပြီးယုံတဲ့သာသနာကြုံခံတဲ့ဘာကြုံလဲဟေးသာသနာကြုံဆိုဦးဇင်းတို့သုံးတဲ့ဇာတ်မဟုတ်လေရီဆရာတော်ဖရာကြီးသုံးထားတဲ့ဇာတ်ပေါ့ဟဲ့ဆရာတော်ကြီးလေဟမ်လေရီဆရာတော်ကြီးအကြောင်းဒီမှာတော်တဲ့ငါကပြောပြီးသားခုလောက်ဆိုမေးလောက်ပြီပေါ့ဟုတ်လားနော်မေးသွားပြီလားမေးပါအဲဆရာတော်ကြီးဘာလုပ်ခုလဲဟမ်ညာဘိုင်းနေမှာဘာလုပ်လဲဟုတ်လားကုရီအိမ်သားတွေလိုက်ရေးသေးတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုရန်တပါးကတွေ့သွားပြီးတော့ဟုတ်လားညာဘက်ထားတဲ့ရန်ကတွေ့သွားပြီးတော့မတုံ့ရင်ဘူးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟာတို့ရဲ့တိုင်ဥဆရာတော်တကယ်အကြီးကဲကကုရီရေးတွေဖြည့်နေတယ်ကုရီတွေတန်ရှင်းရေးလုပ်နေတယ်ဟာတို့သွားပြီးတော့ဒါတွေတုံ့ရင်တော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲဆိုမတုံ့ရင်ဘူးဖြစ်တော့တန်ဃာတွေစုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကနေရှောက်တပည့်တော်ဘဝဘဝကတားကြောမရကြောခံခဲ့ရပါလေဗျာပါကြောအေးသားကြောမရကြောဒါခံခဲ့ရပါလေဗျာဒီဘဝတော့တပြည့်တော့တန်ငါကြောခံမရစေဗျာပြောကြည့်ပေါ့တန်ငါကြောခံမရစေဗျာတို့သူတော်စင်များအိမ်တော်ကြတဲ့အခါနဲ့အိမ်တော်မကြခင်နဲ့ဘဝကွာသလားမကွာဘူးပါပါဗျာအိမ်တော်ကြတော့တာဝန်တွေပိုမကြီးဘူးလားတနည်းအားဖြင့်ပြန်ကြွန်ပူးခံရဟုတ်တယ်မို့လားအမျိုးမျိုးပဲဟုတ်သလားမဟုတ်လားဟေးဒါပေမဲ့ဘာသာရေးလေးနဲ့ကြည့်လို့သာတို့ကဒါကသိတာ ဘာသာရေးမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်ဒါမျိုးသိရလားဒီအသည့်မျိုးလည်းမရှိဘူးလွတ်ချင်ကျွတ်ချင်စိတ်လည်းရှိရလား
1: မရှိဘူ
0: းအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒါခုစုပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်နေကြတာပေါ့နော်စပြီးတော့ခုတာမဏေကျော်သမဝဲစလုပ်ပေးတာပါလေဟင်တာမဏေကျော်သမဝဲအဲ့ဒီထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာအတန်းတိုင်းထည့်ထားတယ်ဘာလို့လဲပြောရင် foreigner လာလို့မှထားပါတော့ဥပမာI am very interested in your religion. Honorable sir, I want to know about the Buddhism. Please explain to us in brief. ရှင်မယဘုရားဘာသာကိုတပည့်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်။ဘုရားဘာသာအကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်လေးရှင်းပြပါ။ဒီလိုလေးလာလို့ရှိရင်ကိုကဘာတွေပြောလို့ပြောများမှမသိ။ဒီဘာသာအကြောင်းသူတို့ပြောပြလို့ရပါမလား
1: ။
0: အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းနောင်လာနောင်သားသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်တယ်မလားနော်ခုစင်းတို့ဇီဝဝဲတွေတော်တင်သွားကြပြုကြရှိတယ်ဟိုမှာကြည့်လိုက်မြန်မာရမ်းတော်ဒီကောင်းငုံနေတာများဘာငုံဘာငုံပ
1: ါ
0: ဘာလို့ကောင်းငုံတာဟမ်ကုတ်ကြောတက်လို့ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါလားကောင်းငုံနေတာတော်တော်များတယ်ဟိုဘက်ကပြောတယ်သူများနိုင်ငံကနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ယောက်ကပေပါတစ်ခုကိုဖတ်သွားလို့ရှိရင် any question if you want to know something please ask me နဲ့လှုပ်လိုက်တန်းပြီးတော့လက်ညှိုးတော့ I have a question တန်းပြီးတော့လှုပ်တယ်ဘာမှာကအဲ့ဒါမျိုး question လာတာမရှိဘူးအသာကြည့်ပြီးတော့သူများပြုံဟဲလိုက်ပြုံသူများမပြုံမပြုံသူများတာရုကောခေါ်ပြီးရင်ပြန်ပဲဟုတ်လားဒါမျိုးလှုပ်လို့မရဘူးအနာကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုရင်လေးတွေကိုဦးဇင်းက training ကောင်းကောင်းပေးပြီးတော့ကုသမဏိကျော်ဘာလို့သမဏိကျော်လှုပ်တယ်လဲပြောရင်စံမိုးဝဲတွေကိုပွားပြီးတော့ကြည်ကြည်တို့သူတော်စင်များအောင်းနဲ့အည်သွေးနဲလားပြောကြည့်ပါအောင်းနေရည်သွေးနေလားမဖြစ်တဲ့နဲ့ဟုတ်လားအောင်းနာသည်တို့တော်စင်များအောင်းတော့အောင်းတဲ့အရည်သွေးရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအရည်သွေးမရှိရင်လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရရဲ့လားမ
1: ရပါဘ
0: ူးရေးပါအောင်ပြောလည်းမရဘူးပြောပါအောင်ပြောလည်းမရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဒီအကြောင်းအရာလေးလာဆွေးနွေးတယ်မရဘူးခုတက္ကသိုလ်တွေဘာတွေဒေါက်တာဝဲလောက်ကြတယ်ပါညာဘုန်းကြီးကျောင်းနေရောက်လာတာမရှိဘူးလားဒါဒီသိပ်ဂုံယူစရာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအားရှင်များတပည့်တော်တို့ရဲ့ပြစ်စက်တိုက်တယ်ကြည်လိုက်ဟိရိနဲ့ဝတ္တပဘယ်အကြောင်းအရာတွေဘယ်မှာရှိသလဲဖေ။တပည့်တော်သိကျင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတန်ဇာတကဘယ်မှာဘယ်မှာကြည့်ဘယ်စာအုပ်ဘယ်မှာကြည့်အေးအခြေခံအပြင်တင့်ညုံမှာကြည့်တီဃာကျော်မှာတွားကြည့်ကိုယ်ကရှင်းပြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါသူပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုယ်ကလည်းဟိရိဝတ္တပနှလုံးမဲ့သိတယ်။ကျန်တဲ့ဟာဘယ်ရှိလို့ရှင်များလည်းမသိဘယ်ကြည့်ခိုင်းလို့ကြည့်ခိုင်းရမှာလည်းမသိရဲ့။အာကိုတကြီးနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်။ကိုယ်ကမောမောပန်းပန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယင်ဝဆောင်ကံလွတ်လိုက်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလား
1: ။
0: เออไอ้ห่าမျိုးမဖြစ်ဘူးยาလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကြောင်းမှာတော့เนาะပါဠိစာပေကျွမ်းကျင်အောင်သင်ပေးတယ်အခုကိုယ်ရင်းလည်းဆိုဂိုင်းပြေးနေကြ10နိုင်ခွဲမှာအဲ့ရတယ်ကြောင်းရတယ်เนาะမနေ့9နိုင်ထားရတယ်9နိုင်ထားတယ်9နိုင်ချက်ပြီးတော့ဘုရားဝတ်တဲ့ရတယ်ပစ္စယနေရီတာယုတ်ရတယ်တို့သူတော်စင်များလည်းပစ္စယနေရီတာယုတ်ဟောလာပစ္စယနေရီတာယုတ်ရင်အန္တရာယ်ကျင်းတယ်လိုချင်တာမှန်သမျှမတောင်းတနဲ့ရတယ်တောင်းတယုတ်ရင်မရဘူးဟောလာเนาะဘလို့ယူရမှာလဲမတောင်းတာပဲနဲ့ယူသေးကြပေါ့ရတယ်ဥစဉ်ကြောင်းမှာတော့ကိုင်ပေါက်စကားစပြစ်စရာနေနေတာအကုန်ယူရတယ်မနှစ်ပိုင်းမှာနော်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးတော့9နာရီ6နာရီမတင်းဆိုရင်အာယုံဆုံးကတ်တယ်တနေ့တရင်ဝဲချက်ရတယ်ဟုတ်လားနော်အာယုံဆုံးအဲ့ဒါပဲဒါတက္ကသိုလ်ပုံစံအတိုင်းပဲအချင်းအငန်းသူတို့ကိုဒီဟာနဲ့လက်ပတ်ပြီးတော့နော်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတော့ကျွေးပါတယ်ဟုတ်လားနော်တခါတလေမုန်းတီလေးလုပ်ပြီးတခါတလေကျတော့အခေါက်ဆွဲလေးလုပ်ပြီးအခုစားကငကူကနဲ့မတူတော့ကားပေါ်စင်ငါနဲ့ပြန်ပါကြွေးရကောင်းငကူတို့ကတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ရောက်လာထိုးအိပ်ပလိုက်တော့တာပါနော်ခုစားကကားပေါ်ကလေးကအစင်းနဲ့တခါတည်းလှုပ်လာပြီးတော့နဲ့ပြန်ကြရင်တော့ကွင်လေးတွေဘာလုပ်ပြရရင်ကောင်းမယ်ဘလို့လုပ်ပြရရင်ကောင်းမယ်ငေးနေကြတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုနှစ်လတစ်ချိန်လောက်ဦးဇင်းတို့က excursion ပို့ပေးတယ်ဟုတ်လားနော်ခုမေမျိုးတစ်ခေါက်ပို့ပေးတာကံကောင်းလို့သုံးမလောက်ပြန်တော်မူတော့မလို့ဟုတ်လားမေမြုပ်ကိုအဲ့ဒါကားနဲ့ငါးစီးနဲ့ဦးဇင်းတို့သွားပြီးတော့ပို့ပေးတယ်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကခဝဲဝဲမှရှိနေတယ်ကိုရင်တွေကသိတဲ့အတိုင်းတော့ရွာကဘူးဦးဇင်းတို့ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားနော်ဦးဇင်းတို့ကလည်းမူးပေးနေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရေမြင်ခုံချခြင်းနေတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တော့ကိုရင်တွေနဲ့ဝေးနေတော့အဲ့ဒါကိုရင်ကပွဲပေါက်ရေတကွန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့မပြောမစုံနဲ့ရည်တဲ့အစင်းပြီးတော့ရည်ချိုးတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီပွဲကောက်ရည်တကောင်ကတော်တော်အန္တရာယ်များတယ်နော်ကလေးတွေများအဲ့ဒီပွဲကောက်ကျတော့ရည်မချိုးခိုင်းနေတဲ့တရားရဲ့အောင်းနှန်းလေးမှရောက်ခုလားအဲ့ဒီနန်းကဝဲလို့ဖြစ်နေတာ မမိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါသုံးမမနေပြန်ဆဲခဲ့ရဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါနှစ်လတစ်ကြိမ်အဲ့ဒါမျိုးခကြီးလေးတွေပို့ဒါပကံညောင်းဦးတို့ဦးဇင်းတို့ပုတ်ပါတို့ဟုတ်လားနော်မင်းကွန်းတို့ပုံစံကဘယ်နဲ့ပုံစံယူထားဆိုတော့ Island BC တို့နဲ့ဟုတ်လားသွားပြီးတော့ Island BC ဆရာမတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာကျောင်းသားကိုဦးဇင်းကပျော်လဲပျော်စေခြင်းနဲ့စားလဲတက်စေခြင်းနဲ့ပါလဲဟာငါဘုန်းကြီးပဲကွာလိမ့်ငေါ့နေလို့မဖြစ်ဘူးဒီခေတ်ထဲမှာဟုတ်လားမင်းထိုင်စောင်းနဲ့ထုလိုက်ရမလားမင်းပေါက်လိုက်ရမလားချလိုက်ရမလားလို့မရဘူးသူတို့ဝိတ်အောင်ကမနေကွာစီယုံထားတာဟုတ်တယ်မလားဒီခေတ်ထဲရှားသလားမရှားဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြောင်းမှာစာတင်လိုက်လေးလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်ဒါဘာလေးလို့ပြောရင်ရီရှိအတွက်ကြည့်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဘာအတွက်လဲအေးရီရှိအတွက်ကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒါလှုပ်ပေးထားပြီးတော့သာသနာတော်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကပေါ့နော်ဒီရှိကပုဂ္ဂိုလ်များအသက်ကြီးသွားရင်နောက်ကလူငယ်အသစ်နဲ့အစားထိုးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာအဲဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့သာသမီတွေကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်အစားထိုးထားဖို့မလိုဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲဒါမှဒီဘာသာသာသနာလုပ်ငန်းတွေကလုပ်ဖြစ်ကြမှာဟုတ်တယ်မလားကဲအဲဒါကြောင့်ဒီမှာအခုပြန်ပြီးတော့သွားရင်ဘယ်နှမျိုးရသွား၃မျိုးရသွားဘယ်နှမျိုးရသွားเออเอกันส่นเจียจริงพี่เองเตียภาวนาปวามาจริงเนี่ยบะนะမျိုးยะเกะနောက်တစ်မျိုးကជីသူတို့ကိုယူတည်လေးစားခြင်းဘာလို့ချင
1: ်း
0: ជីသူများကိုယူတည်တာကုသိုလ်ရသလားမရဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီကာချာကိုလည်းပဲထိန်းထားဖို့လိုတယ်အသက်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့အသက်ကြီးသွားပြီတို့လေးစားเสียမလိုတော့ဘူးဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ငွေမဝင်တော့တို့အဖေမေငွေဝင်တော့ကလေးစားရငွေမဝင်ပင်စင်ယူသွားရင်အငိမ့်စားယူသွားရင်လေးစားเสียရမရှိဘူးဆိုရင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ကြီးသူတို့ဘာလို့ရမလဲယုတ်တယ်လေးစားရကဲဘယ်နှမျိုးရလဲဘယ်နှမျိုးပ
1: ါ
0: လဲကဲနောက်တစ်မျိုးကဝေယဝိဇ္ဇလောက်ရမယ်တဲ့ဘာလို့ရမေယဝိဇ္ဇပါဟေးဝေယဝိဇ္ဇတွေကတော့ပေါ့တယ်ဒီခေတ်သေးဆိုခုအားရเสียရမကောင်းလားဝေယဝိဇ္ဇအများကြီးလောက်ရတာတို့သူတော်စင်တို့လည်းအသင်းဘွဲ့တစ်ခုတည်းပါပြည့်အောင်ကြိုးစားဟုတ်လားဒီခေတ်ထဲနေပြီဘယ်အသင်းနဲ့မှမပါရင်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားလူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအများနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကုသိုလ်လေးတွေတွဲလို့ဖြစ်တာမရှိဘူးလားဟေးဒီနေ့ပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ဒီနေ့ဒါဦးစင်းရဲ့ကျောင်းဆို50လူ50လောက်လှုပ်အပ်ပြီးလာတယ်နော်ဘာလာလှုပ်အပ်ပြီးတယ်လဲပြောတော့ကိုရင်လေးတွေသင်ငန်းလာလျှော်လာနော်ကိုရင်လေးတွေလာပြီးတော့သင်ငန်းလျှော်ဒါဝိလျှော်ဇက်တွေဒါတန်းစီပေးထားတယ်နော်ဝိလျှော်ဇာများချပြီးတော့ဝိလျှော်ဇာနဲ့လျှော်တယ်ပြီးတော့ခြောက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကအဖွက်တစ်ဖွက်ကမိကျွေတိုက်ပေးတယ်စနေတကျနာမည်လေးတွေထိုးပေးထားတယ်ပြီးရင်တပားရဲ့နာမည်အရှင်သောဘနာကိုရင်သောဘနာဘဲဆောင်ဘဲကဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတန်းသူ့သင်္ကန်းလေးသူပြန်ယူအဲ့ဒီစနေနဲ့လူ50လောက်ဒါဒီနေ့လာပြီးလှုပ်အပ်ပေးကြတယ်နော်ညောင်းចောင်းတန်ရှင်ရေပတ်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ကြတယ်အေးအဲ့ဒါဘာဝေယဝိဇ္ဇာတန်ကဝေယဝိဇ္ဇာဘာဝေယဝိဇ္ဇာတို့တော်စင်တို့လည်းအခုနီးတဲ့ဖုန်းကြောင်းနေမရှိဘူးလားမ
1: ရှိပါဘူး
0: တက်နိုင်တယ်များလှုပ်ဖို့လိုတယ်သူတို့အတွက်လှုပ်နေတယ်မထင်နဲ့ဘုစုအတွက်လှုပ်တာကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်ဘဝတဏ္ဍာပါဖို့အတွက်ကိုယ်လှုပ်နေတယ်လို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဖရာဝေယဝိဇ္ဇတရားဝေယဝိဇ္ဇတန်ခဝေယဝိဇ္ဇမိဘရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇလှုပ်ဖို့ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ဆရာသမားရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇကိုယ့်ဆရာသမားမရှိဘူးလား
1: အေ
0: းပြန်တော်မူခင်အလေးထားဖို့လိုတယ်ပြန်တော်မူပြီးတော့မှဟိုဝါရီတဲဒါရီတဲကနောင်မဟုတ်လားနော်ရှိနေတော့မှလေးစားဖို့ယူသေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရဘယ်ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရင်ဘာတွေလဲလဲဘေကံစွန်ကျဲခြင်းသီလဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာအားထုတ်ခြင်းကြီးသူတို့ကိုယူသေးလေးစားခြင်းဘုရားဝိဆာလှုပ်ခြင်းနောက်ကုသိုလ်လှုပ်ပြီးရင်အမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းပြောကြည့်ပါတို့တော်စင်တို့ကုသိုလ်လုပ်တာမရှိဘူးလားရှိပ
1: ါရ
0: ဲ့အဲ့ဒါတွေလုပ်ပြီးသွားရင်ဘာလို့อ่ะမြတ်တမ်းပေးဝေပါတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရနောက်သူတော်ဘာကအမြတ်ဝေရင်တာရုခေါ်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသူတော်ဘာကအမြတ်ဝေရင်ကိုကတာရုခေါ်ခြင်းတာရုခေါ်လိုက်ခြင်းဒီလေကုသိုလ်မရဘူးလားအေးတာရုခေါ်တာဒီ supporting action ပဲထောက်ပံ့ပေးတာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြောတာမင်းတို့ဒီလိုလုပ်တာကောင်းတယ်တို့လည်းတနေ့ဒီကုသိုလ်လုပ်မယ်ဒီလိုပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဘာကအမြဝေရင်ဘာလို့ချင်းသာဓုခေါ်ခြင်းကဲဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကတရားနာကြခြင်းနဲ့ဘာလို့ချင
1: ်း
0: အေးတရားနာကြတော့ဘုသူတ္တမရဘူးလားဘုသူတ္တရတယ်ရတဲ့ဘုသူတ္တကိုကုဘဝရဲထဲ့သုံးက ိုယ်စိတ်ကိုအဲ့ဒီတရားနဲ့ပြင်လို့မရဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တရားနဲ့ချိန်ထိုးပြီးလိုက်ခဲ့ရလောဘကြောင့်နာထားရင်အဲ့ဒီလောဘနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ဟတ်ကြည့်ရဟုတ်တော့မလားဒေါသကြောင့်နာထားရင်ဒေါသနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ဟတ်ကြည့်ဟတ်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်တဲ့ငါပြင်ထိမ့်တဲ့ငါထိမ့်ဟုတ်တော့မလားဆက်လုပ်တဲ့ငါဘာလို့ကလုံးဝမယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားနာကြခြင်းကဲဘယ်နှမျိုးရ
1: ပ
0: ြင်ပါဗျာကဲနောက်တစ်မျိုးကတရားဟောကြခြင်းနဲ့ဘာလုပ်ခြင်းအေးတရားဟောတာမျိုးသားမျိုးသမီးတတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးဟုတ်လားဓမ္မကတိကလို့တတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးရှိရလားအေးဓမ္မကတိကလို့တတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောဖရာတရားဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဘာတရားဖြစ်ဖို့လိုလဲအေးဖရာတဲ့ကူကတော်တာလိုလိုနဲ့ဖရာသွားပြီးတော့ဘာဒါကတော့ဖရာမမြင်ဘူးသွားမလုလိုက်နဲ့ဖရာအကုန်မြင်ပြီသားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမျိုးမလုဖို့ပဲလိုတယ်ဟိုဟာလေးတွန့်ဒါလေးတွန့်ဆိုမူရင်းပြောက်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကျန်းရင်မူရင်းကိုကင်ထားရစကင်တဲ့နန်းမှာလည်းပဲတို့သူတော်စင်များအဆင့်နေရှိတယ်ပထမအဆင့်အမြင့်ဆုံးဒီပါဠိတော်ဘယ်ကအမြင့်ဆုံးပါဠိတော်ပါဗျာဒုတိယအဆင့်အမြင့်ဆုံးဒီအထက်ကရာပြောကြည့်ပါဦးအထက်ကရာအထက်ကရာဆိုတော့ပါဠိတော်မှာမရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ဖွင့်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအထက်ကရာအဲ့ဒီရဲ့နောက်တတိယအဆင့်ဒီတီကာပြောကြည့်ပါဦးတီကာတီကာဆိုတာထက်ကရာမှာလာတဲ့မရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ချဲ့တာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲတီကာအဲ့ဒါကြောင့်ပါဠိတော်အထက်ကရာတီကာဘယ်ဟာဒီအခိုင်အမာဆုံးပါဠိတော်ဒီအခိုင်အမာဆုံးအဲ့ဒီရဲ့နောက်ကအထက်ကရာမခိုင်မာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနော်အဆင့်တွေကိုပြောတာပေါ့နော်အရှိဆုံးကအမြင့်ဆုံးကတော့ဖျားတက်ရိုက်ခေါ်မှုသူကတော့အမြင့်ဆုံးပေါ့အထက်ကရာကရဟဏရှင်များများဖွင့်ကြတာတွေရှိတယ်တီကာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျန်ကိုးတဲ့အခါစာရေးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များစပြီးတော့သုံးခုလုံးကဒီအကြောင်းအရာကိုပြထားရင်ဘုစုကိုရှင်းဆုံးတင်ရပါဠိတော်ကိုရှင်းဆုံးတင်ရဒီတိုင်းပဲလောကစာအုပ်တွေထဲမှာလည်းလေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တာမန်ဆရာတယောက်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဟာရှိရတင်ရလေးစားထိုက်တဲ့ဟုတ်လားဆရာကြီးတွေကိုရှေ့ကတင်ပြီးတော့မှတာမန်ကနောက်ကသွားရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒီမှာလည်းပဲတို့သူတော်စင်များတရားဟောတာပါဠိတော်နဲ့ညီအောင်လေးပြောဖို့တက်နိုင်တယ်မြတ်အကောင်းဆုံးကတော့ကြိုက်နေရင်အကောင်းဆုံးပဲစာကြည့်ပြောလို့မရဘူးလားစာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှတ်စုလေးနဲ့သေသေးချာချာလှုပ်ထားအဲ့ဒါကြောင့်မျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောလို့မရဘူးလားရတယ်ခေဘယ်နှမျိုးရပါအေးရတယ်ဆိုတော့ပလင်မော်တက်အောက်ကယောက်ျားတွေကထိုင်ဘုန်းကြီးတွေကထိုင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မန္တလေးမှာငါကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားမှရှိဘူးလားပါခိုင်းတယ်လေမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမန္တလေးဦးစင်းတို့ကလေးရောက်စားနော်ကိုနှစ်ဆယ်နှစ်သားလောက်ကမန္တလေးမှာအရိယာဂိုင်းဆိုတာရှိတယ်ပါဂိုင်းနဲ့လေအရိယာဂိုင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအရိယာဂိုင်းနော်အဲ့ဒီဂိုင်းကအမျိုးသမီးကဟုတ်လားအကြီးဆုံးအမျိုးသမီးကဒီလိုပေါ်မှာထိုင်နေတယ်ဘုန်းကြီးတွေကအောက်ထိုင်တရားနာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးကဦးစင်းတို့ကလေးတုန်းကရှိဘူးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြဿနာတွေတက်ပြီးနောက်ပိုင်းခုတ်ကြထိကြနေဘုန်းကြီးတွေဘာပြန်တော်မူသွားတယ်ဟုတ်လားပြီလားမသိဘူးလားဒီမန္လေးတောင်စုံစမ်းကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီကပြန်တော်မူသွားတာနော်အေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြန်တော်မူသွားတာရှိတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအရိယာဂိုင်းကိုနောက်ပိုင်းဘုန်းကြီးတွေကဒီမန္တလေးတောင်မှာရဟန်းငယ်များဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရဟန်းမျိုးဖွဲ့ရှိတယ်ငါကနော်မဟုတ်တာလုပ်လို့မရအောင်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေဝင်ပြီးတော့အကုန်လုံးဟောသူဖြည့်ရှင်းသွားတာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဖွဲ့ကနေဖြည့်ရှင်းသွားတယ်အခုအဲ့ဒီဖွဲ့လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့မန်းလေးရောက်စားကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာတရားဟောဆိုတာကကိုချင်းချင်းဆွေးနွေးတဲ့သဘောမျိုးပြောလို့ဆိုလို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပေးရကဲစုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရတော့ပုံမျိုးရနောက်တစ်ခုကအမြင်အယူဖြောက်မှတ်ခြင်းတဲ့ဗါတယ်လေအမြင်အယူဖြောက်မှတ်ခြင်းဆိုတာကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ယုံတာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရဟုတ်တယ်မို့လားကြားကံရှိလားကြာကံလည်းမရှိဘူးအုပ်ဆိုးထားတာရောရှိလားအေးကွန်ထရိုလာအပေါ်ကမရှိဘူးထိမ့်ချုပ်ထားသူမရှိဘူးကိုလုတ်ကိုရဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုရတာလဲဟမ်ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းကောင်းတာကိုရမကောင်းတာကိုလုပ်ရင်မကောင်းတာကိုရနောက်ဖြစ်ပြက်သဘောတရားဝိပဿနာဉာဏ်အတိအဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးသိနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာလဲအဲအမြင်အယူဖြောက်မှတ်တာပဲတဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျို
1: း
0: အဲ့ဒီ10မျိုးနဲ့တို့သူတော်စင်များဘာကိုကူးဖြတ်လို့ရဘဝတန်တရာကြီးရင်ကြောကြီးကနေမျောမလိုက်ဖဲနဲ့ကိုကဆန်တက်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်ရင် ဒီ10မျိုးနဲ့ကြိုးစားလုပ်သွားပါတဲ့အဲ့လို့ဆိုတော့နင်းနေနင်းနေနဲ့တို့ကြိုးစားလို့မရဘူးလားမ
1: ရပါ
0: ဘူးအဲ့ဒီ10မျိုးကိုရေးထားပြီးတော့ငါဘယ်နှမျိုးလုပ်ပြီးပြီလဲငါဘာလေးပြီးပြန်နေသေးတယ်လဲငါသက်ရွယ်ဘလောက်ရလာပြီလဲလှုပ်ထားတာဘာတွေရှိသလဲမလှုပ်ရသေးတာဘာတွေရှိသလဲလို့သိနေဖို့လိုတယ်လူသေးငိုမယ်ကြီးတယ်မလှုပ်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားကို့အတွက်လည်းကိုငိုထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားနှစ်ဘေးကြီးတယ်မငိုနဲ့ကို့ဘဝကိုကြည့်ထားဖို့လိုသလားမလိုလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝတန်တရာကုမြောက်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါ7ပါးပါဗျာတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်တော့တတိတရားတဲ့ဘာတရား
1: တတ
0: ိတရားပါဗျာအေးအဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဖြေလိုက်တော့အာလဝကသဘောကျသွားပြီနောက်ထပ်မိကွန်းရှင်မယားဒီလိုဆိုရင်နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုတပြည့်တော့မေးမယ်ဘုရားတဲ့ဝိဒုက္ခကိုကုမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဗါတယ်လေအဲ့ဒါဘယ်နှပါးရှိပါသလဲဘုရားဆိုတော့ဘုရားကဖြေတယ်ဘယ်နှပ
1: ါ
0: း၄ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါး၄ပါးအ
1: ဲ
0: ့ဒီ၄ပါးကိုလည်းတစ်လုံးနဲ့ပြောလို့ရဝရိယတရားဘာတရားဝရိယတရ
1: ား
0: တစ်လုံးနဲ့ဖြေရင်ဘာတရား
1: ဝရ
0: ိယတရားအေးဝရိယဆိုတာအာထုတ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်ဆိုရင်နောက်မဆုတ်တာခံမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဝရိယသာရှိနေရင်ဒုဘဝရှေ့ရောက်တာသိကြတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးမှာသိကြတယ်အဲ့ဒီဝရိယနဲ့ကြိုးစားအထောက်ရမယ့်အရာ၄ပါးရှိဘယ်နှပါး၄ပါးပါဗျာအဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်လှုပ်ဖူးတဲ့မကောင်းမှုပြောကြည့်ပါလှုပ်ဖ
1: ူးတဲ့မကောင်းမှု
0: လှုပ်ဖူးတဲ့မကောင်းမှုကိုနောက်ထပ်မလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းပြောကြည့်ပါလှုပ်
1: တဲ့မကောင်းမှုကိုနောက်ထပ်မလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်
0: းအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီလုံလဝရိယမျိုးရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှတို့ကဒီအကုသို့ကိုငါလှုပ်ဖူးတယ်ถ้าว่าឧបมาตุรบาอัตถ์ฉินลีฤตัพพูเลยตัพพูถ้าลุษิญนอกแท้ไม่ลุขึ้นผู้รู้เด้ห่มตมล่ะปฐมก็เล่นแต่ตัพี้ตัวเองบัตตันแต่ตัดาမျိုးตัดแต่มาทวายเอาหรอล่ะเนาะเอ๊ะไอ้ดาမျိုးลุเด้ဆိုရင်ดูก็แท้แท้อกุโตลุနေดาห่มตมล่ะเอ๊ะไอ้ดาจองชุก็ดูอหม่องแน่เหมือนว่าตะเผาะๆเนี่ยลุน่ะไม่ใช่หรอล่ะบาเรียก็เผาะနေดาแหละอกองลีฤทธิ์ที่ไปกงน่ะไม่ใช่หรอล่ะไม่ลุเนี่ยตุบี้ကိုယ်လည်းပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သီသွားတာကိုသဘောမကျနဲ့ကိုယ်လည်းပဲကိုယ့်ဘဝလေးကိုတော့မြင်လို့ကြတယ်ရှိရှိမရှိရှိမြင်လို့တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားသိခြင်းသူရှိလားရှိပါဗျာအေးခဏပန်းစိတ်ပြတ်တော့ငါသီတာသီလိုက်ခြင်းတယ်လို့ပြောတာပြောမင်းတကယ်သီမှာလားဆိုစဉ်းစားရသည်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားလူတိုင်းလူတိုင်းကအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်၁ကဘာလဲလဲလှုပ်ဖူးတဲ့မကောင်းမှုကိုနောက်ထပ်မလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းနောက်နံပါတ်2မလုတ်ဖူးသေးတဲ့အကုသို့ပြောကြည့်ပါဦး
1: မလုတ်သေးတဲ့အကုသို့
0: မလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေ
1: မလ
0: ု
1: တ်သေးတဲ့အကုသို့ပြောကြည့်ပါဦ
0: းအဲ့ဒီစိတ်သာရှိရင်အကုသို့အသစ်ဆံမရတော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဟာဒီအကုသို့မျိုးငါမလုတ်ဘူးနမူနာအဖြစ်ကြည့်ရင်ကဲတတ်တာတော့လုတ်ဘူးတဲ့ဒီဘက်ကခိုးတာကိုမလုတ်ဘူးသူတွေအများကြီးမရှိဘူးလားသူတို့ဘာပြည့်စည်သူနင်းနင်းမှမယူသူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးစင်ကိုကတွေ့လို့ယူတော့မယ်ဆိုမင်းကွာဒီအကုသို့အရင်ကလုပ်ဘူးတာမဟုတ်ဒီပြည့်စည်မင်းခိုးသွားသုံးကုံသွားမှာအကုသို့ကြီးမင်းအဖတ်တင်နေခဲ့မှာမလုံနဲ့မင်းမလုံဖူးသေးတဲ့အကုသို့မင်းရှောင်တဲ့နေသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးဒီလုံလဝရိယကတားသွားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နှမျိုးရတော့နံပါတ်၁ကမလုံဖူးသေးလုတ်ဖူးတဲ့အကုသို့ကိုနောက်ထပ်မလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းနှစ်ကကြိုးစားခြင်းနောက်နံပါတ်3ကပါတယ်လေမလုတ်ဖူးသေးတဲ့ကုသို့ကိုလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေမလုတ်ဖူးသေးတဲ့ကုသို့ဆိုရင်ဘာလုပ်อ่ะလုတ်ဖူးအောင်ကြိုးစားဟုတ်တယ်မို့လားခုန10မျိုးရေးတာမလုတ်ဖူးသေးတာလေးတွေကိုကလုတ်ဖြစ်တဲ့ကအာတခုတော့ငါလုတ်ဖူးသွားပြီဒီတခုတော့ငါဒီကုသိုလ်တော့ငါလုတ်ဖူးသွားပြီကိုကူကူဝမ်းသာရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကုသိုလ်လုတ်ကုသိုလ်လုတ်ဆိုဘောင်ကျင်းကျင်းနဲ့တော့စဉ်းစားမထားနဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေဇွတ်လူခိုင်းနေတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုတော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားရဘုန်းကြီးနဲ့ဖယားကြီးတွေလူခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးနဲ့ဖယားကိုလည်းလူလောကကောင်းကျိုးတွေလည်းလုတ်ဟုတ်တယ်မို့လားပရဟိတလုပ်ငန်းตาရေးတွေနာရေးတွေလုပ်နေကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ချင်းတယ်လေကုသိုလ်ပဲဒါနကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီတွက်တွေလည်းလုပ်ဖို့လိုတယ်ကဲဘယ်နှမျိုးရပါဘယ်နှမျိုးပါလဲကဲနောက်တစ်မျိုးက လှုပ်ဖူးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအဲတိုးပွားအောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား
1: ကုသ
0: ိုလ်ပါဗျာ။ဒါကြောင်းမြန်လည်းဖြစ်နေဦးမယ်ဟုတ်လားနော်။လှုပ်ဖူးတဲ့အကုသိုလ်ကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားခြင်းတော့မလုပ်လိုက်နဲ့ဟုတ်လားနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကမြုပ်မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မို့လား။ကဲအဲ့ဒါကြောင့်ခုဘယ်နှမျိုးရသွား ။ကဲပြန်ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေ
1: ။
0: အဲ့ဒီကြိုးစားခြင်းအားထုတ်ခြင်းကိုပါဠိလိုဝရိယပါဠိလိုပါလေ
1: ဝရ
0: ိယအဲ့ဒါကြောင့်အားထုတ်ခြင်း၄မျိုးပဲပါ၄မျိုးလေအ
1: ားထုတ်ခြင်း၄မျိုးပါ
0: ဗျာအေးစပေးမှာတော့တမ္မပဒံ၄ပါးပေါ့ပါ၄ပါးတမ္မပဒံ၄ပါးအဲ့ဒီ၄ပါးနဲ့ကအညီနေရင်ဒုဘဝတိတိုးတက်သည်ထက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဝိဒုက္ခကလွမြောက်အောင်တို့လုတ်ကြမယ်ဟဲ့လို့ဆိုရင်ဘာရှိရဝရိယရှိရဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီဝရိယနဲ့ကြိုးစားယုံ간ရင်တပြည့်ပြည့်နဲ့ဘဝစင်တန်းနေမြင့်လာလို့များအရိယာတွေဖြစ်လာရင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်ကိုကဒိဋ္ဌောကကိုပယ်သွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားတက္ကရာကံဖြစ်လာရင်ဘာကိုပယ်မလဲဘဝကဘဝတဏဟုတ်လားအေးဘဝကကိုပယ်သွားပြီအနာဂံအဖြစ်ဒီရသွားရင်တော့တို့တော်စင်များဘာတိပယ်မှာကာမောကကာမဂုံဒီပယ်ဖို့ရတော်တော်ခဲရင်နေအနာဂံဖြစ်မှာဘာဖြစ်မှာပြောကြည့်ပါဘာဖြစ်မှာအနာဂံဆိုတာနာအာဂါမိနေပါလေချမ်းသာ in the words ကိုပြောတာဒီကဘာလောကကိုပြန်မလာတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအနာဂံပြောတာဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အနာဂံဖြစ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတုဒ္ဓဝတ္တဗြဟ္မပြီရောက်တာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါအနာဂံဖြစ်မှဘာဩဃကိုပဲတာလဲကာမောကပြန်ပြောကြည့်ပါဦးသောတာပန်ဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌောကကိုပဲတယ်တက္ကရာကံဖြစ်ရင်ဘောဂကိုပဲအနာဂံဖြစ်ရင်ကာမောကကိုပဲတယ်ဘာဩဃကျန်နေတာအဝိဇ္ဇောကအဝိဇ္ဇောကဒီမောဟဒီတိတ်ပြင်းထန်နေယဟန္တာဖြစ်မှပယ်နိုင်တာဘာဖြစ်မှအေးယဟန္တာဖြစ်မှပယ်နိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုနောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်ဒီမိကုန်းတွေကိုမေးတော့အဲ့ဒါဘုရားကပြန်ဖြေလိုက်တော့အာလဝကဟာသိသဘောကြပြီနောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုပြန်ပြီးတော့မေးတယ်ရှင်ဘုရားကိလေသာအညစ်အကြေးစင်ကြယ်ကြောင်းတရားဟာဘာပါလဲဘုရားပြောကြည့်ပါဘာပါလဲဖရာဆိုတော့ဖရာကလည်းတလုံးပဲဖြစ်တယ်ပညာတဲ့ဗာတယ်လေပည
1: ာပါဗျ
0: ာအဲဒါကြောင့်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့ပညာကြီးဖို့အားထုတ်တာဗာကြီးဖို့ပညာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တို့ကကြီးပြီးတော့လာလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်ပယ်ပြီးတော့လာလိုက်ရင်ယဟန္တာအဆင့်ထိရောက်သွားရင်သူ့မှာကိလေသာရှိသေးလားမရှိ
1: ပါဘူးဗျာ
0: ကိလေသာဘယ်နှပါးရှိတာ10ပါးမရှိလားလောဘဒေါသမောဟတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကိလေသာ10ပါးလုံးကိုပယ်ဖို့ဆိုရင်ပညာနဲ့မှရမှာပညာကလည်းအရဟတ္တမတ်ပညာဘာပညာကိလေသာဆိုတဲ့ယန္တူတွေကိုပယ်ဖို့ဆိုရင်အရဟတ္တမတ်ပညာမှအဆုံးဆုံးအကုန်ပယ်နိုင်မှာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလဲကိလေသာကင်းရင်ရင်ဒီပယ်ခြင်းရင်ဝိပဿနာလမ်းလျှောက်မှရတာဘာလမ်းလျှောက
1: ်
0: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့မြင်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမှန်ပါဗ
1: ျာ
0: အဲ့ဒီခန္ဓာကိုသူမဟုတ်ငါမဟုတ်တဲ့သဘောကိုကကြက်ကြက်နာနာသဘောပေါက်နားလေသွားရင်တို့သူတော်စင်ကငါဆွဲတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်တာရှိသေးလားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာတငငါနဲ့ရှည်တန်းရောက်တာရှိသေးလားမ
1: ှ
0: န်ပါဗျာငါမှုငါပိုင်နာမှုငါဟာမှုဒါမျိုးတွေရှိသေးလားမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒီအမျိုးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေပေပေပေပြီးတော့သွားပြီးတော့ယန္နာရှင်မြတ်ထိဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါအရဟတမတ်နဲ့တို့ကကိလေသာအလုံးကိုပယ်တတ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဟာမေကွန်းဘယ်နှစ်ခုကိုဖြည့်လိုက်လေးခုတစ်ခုကဘယ်ရပူလာတာဟုတ်လားဘယ်နှစ်ခုလဲအဲလေးခုအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလည်းပဲဒီဩဃဆိုတဲ့တရားစိုးသည့် မွေးထိုင်တို့နစ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားနစ်သလားမနစ်ဘူးလား အေးနစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မနစ်ရလေအောင်ကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးမနစ်ရလေအောင်ကြိုးစားရမယ်မကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နေရင်းနဲ့ဒီတိုင်းနေရင်းနဲ့ပဲလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ပဲဘာဖြစ်မြုပ်ပြီးတော့အပေမှာပဲအသက်ရေရှည်နေနေကြတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုရုန်းကန်နိုင်ဖို့ရတဲ့အာလဝကရဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့ဒီအဖြေတွေကိုတို့သူတော်စင်များလဲပဲနာကြားပြီးသေးသေးချာချာမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ဘဝနဲ့တစ်ထက်သေးကြအောင်ကျင့်သုံးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တရားကောင်းစီဗာပေးထားလဲအာလဝကရဲ့မေခွန်းများတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဗာလဲလေဟဲ့အာလဝကရဲ့မေခွန်းများဦးဇင်းဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာဟောခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်အာလဝကကဖရာကိုမေခွန်း၄မျိုးမေးတယ်ဘယ်နှမျိုးမေး
1: ၄မျိုး
0: ပါဗျာ။ဘာတွေမေးလဲ?ဟောက၄ပါ။ကုမြောက်နိုင်ကြောင်းတရားကဘာပါလဲဖရာ။နှစ်ကဘဝတန္တရာကုမြောက်နိုင်ကြောင်းတရားကဘာပါလဲဖရာ။ဘုဒ္ဓခကုမြောင်နိုင်ကြောင်းတရားကဘာပါလဲခရာစင်ကြောင်းတရားကဘာပါလဲခရာမိကွန်းဘယ်နှမျို
1: း
0: အဲ့ဒီမိကွန်းတွေကိုခရာဖြေပြတော့ဩက၄ပါးကုမြောင်ကြောင်းတရားမရှိဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်နှပါးတယ်လဲဘယ်နှပါးလဲဒါပါအဲ့ဒါပါလဲသတ္တာတရားဘာတရ
1: ား
0: သတ္တာဆိုတာယုံကြည်ခြင်းဘာကိုယုံတာလဲဖရားယုံတာတရားယုံတန်ခါယုံတယ်ကံကိုယုံတယ်ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုယုံတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသရတိပါနဲ့တူလက်နဲ့တူတယ်သရတိပါနဲ့တူမျိုးစိတ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဩကဆိုတာကိုကြည့်ရင်ပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်ညင်ပန်းနှိပ်စက်တာနောက်တစ်ခုကနစ်မြုပ်စေတတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးရေရင်ကအပေါ်ကလွှမ်းသွားပြီအောက်နစ်သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲဩဃတွေတို့ဖုံးသွားရင်တို့နစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဩဃဟာဘယ်နှပါးရှိ၄ပါးရှိတယ်ဘာတွေလဲပြောရင်ကာမောဃဘောဃဒိဋ္ဌောဃဝိသောဃအဲ့ဒါဒီဒါကအရှိတိုင်း၄ပါးပြတည့်ရခုအနေနဲ့ပြောရင်ဘာတွေလဲပြောရင်လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ဘဏပါ၃ပါးအဲ့ဒီ၃ပါးလွှမ်းမိုးခြင်းခံရရင်ဒုသူတော်စမြာမြုပ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်လောဘတွေသိမကြီးနဲ့အယူအမြင်မလွဲစေနဲ့မောဟလုံးလွှမ်းမိုးမှုကိုမခံနဲ့တဏှာနဲ့မြတ်တွန်းလှန်ပြီးတရားအထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲပြန်ပြေတော့အဲ့ဒီတပါးကခုနတတ္ထာတရားဒါကိုဖြေပြီးတော့နောက်ထပ်မိကုန်ကဘဝတန္တရာကုမြောက်ကြောင်းတရားဆိုတာဘာပါလဲတဲ့တစ်လုံးနဲ့ပြောရင်တတိတရားတတိဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုဆိုရင်အောင့်မေ့ခြင်းအမှတ်ရတယ်ဘာကိုအောင့်မေ့တာလဲကုသိုလ်ကိုဘယ်နှပါးကိုအောင့်မေ့တာဆေပါပါတွေလည်းပြောရင်ဒီကံဆွန်ကျဲခြင်းသီလထောက်တည်ခြင်းတရားအားထုတ်ခြင်းจิตုကိုယုသေးလေးစားခြင်းဝေယဝိသလုပ်ခြင်းကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်အမြတမ်းပေးဝေခြင်းသူတော်ဘာကအမြဝေရင်တာရုခေါ်ခြင်းတရားနာကြားခြင်းတရားဟောကြားခြင်းအမြင်အယူဖြောင့်မတ်ခြင်းဘဏ္ဍပ
1: ါ
0: ခဲနောက်တစ်ခုကဝိဒုက္ခကကုမြောက်ကြောင်းတရားတဲ့တလုံးနဲ့ဖြစ်ရင်ပါလေဝရိယဝရိယဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလို့ဆိုရင်အားထုတ်ခြင်းယူစားခြင်းပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီဝရိယကိုခွဲလိုက်ရင်ဘယ်နှမျို
1: း
0: ခဲပါရတယ်လေလုတ်ခုပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကိုနောက်ထပ်မလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းမလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းလုတ်ခုတဲ့ကုသိုလ်အရာကိုကြိုးစားခြင်းဘယ်နှမျို
1: း
0: အဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့ဒုလည်းပဲကြိုးစားရင်အစစ်မြင့်တဲ့တို့မတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နိုင်မလားအေးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ကိလေသာစင်ကြယ်ကြောင်းတရားပါတယ်လေစင်ကြယ်ကြောင်းတရားကဘာပါလဲလို့ပြောတော့ဘုရားကဘာပြော
1: မင်းပါပါဘုရား
0: ပညာပညာမရှိရင်ကိလေသာရှိနေမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပညာနဲ့တို့ကတဆင့်တဆင့်ရင်သောတာပန်ဆိုရင်ကိလေသာပယ်တာမရှိဘူးလားအေးတက္ကရာကံဖြစ်လာရင်ကာမရာကဒေါသတွေကိုကပါသွားကျဲသွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကနေတဆင့်တဲ့အနာကံဆိုရင်ကာမရာကပယ်သွားတာမရှိဘူးလားအေးယန္နာကတော့အာလုံပယ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဩက၄ပါးကိုပြန်ချုံကြည့်ရယ်နော်တို့ကာမောဂဆိုတာဘယ်သူကပယ်လဲကာမောဂအနာဂံဖြစ်မှပယ်နိုင်လားနောက်တစ်ခုကဘဝောဂဘယ်သူကလဲဘယ်သူကပယ်ဘဝောဂဘဝောဂကမြန်မာလိုပြောရင်သူကသူတရားကိုကပါလဲလောဘပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားเออไอ้อะไรอย่างตกระกันผิดตัวรู้สิเบราไม่ใช่หูล่ะเอ้นอกตะคู่ก็แกไดถอก็ทอดาบันใช่เบยตัวมาหอดมั้ยล่ะกาโมก็อนากันโอ้นอกซ้องอวิสโซก็เอ้อะล่ะญัตติเลไม่ณีสิเน่บ่กว่ากูตะคู่ที่เปลี่ยนชินหอดมั้ยล่ะเอ้ชื่อซ้องก็ณีพี่รอปกโกเนี่ยสินมาเนี่ยทอดาบันส่วนปาละไดถอก็นอกตกระกันส่วนဘဝကအနာဂံဆိုရင်ယဟန္တာဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတို့ကခေါင်းရှင်းရှင်းထားပြီးတော့ဩဃတွေမှာမကြုံမနစ်ရလေအောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောဘသိမ့်မကြီးနဲ့အမြင်အယူမလွဲစေနဲ့မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကိုမခံရလေနဲ့တက်နှံ့နှမြကြိုးစားလို့မရဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးတော်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြကုန်ပြီ၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်

0: ေစုတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်3ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတွင်အောင်သောကျွတ်ပမာပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးရှင်းပြပုံသာဏဝိတ္ထုအမှတ်1တရားတော်
1: ဒဂရမတွေသိစေကြတယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်နော်သူမြင်ကကျွတ်လေးကောင်ဥပမာနဲ့အင်္ဂုတ္တုသရုကဏိပအင်္ဂုတ္တုများဟောထားတာလူတွေမှာကွာတဲ့အားငယ်ကြာမရှိပါဘူးတဲ့ကျွတ်လေးမျိုးဥပမာနဲ့ငါပြပါမယ်ဆိုပြီးဒီကရကဒဂရေအားမငယ်အောင်ပြတဲ့နေရာလည်းရှိသားပဲဒဂံတော့ကျွတ်ကြတော့ဘူးတွင်းပါသူရမအောင်ရဘူးကျွတ်တော့တူရတယ်မောင်းတာဒီကြွက်ကတစ်မျိုးတွင်းကတူရဲ့အဲ့ဒီကြွက်မျိုးကလည်းတစ်မျိုးပဲလို့ဖတ်ရမယ်ဒါကတော့ကြွက်ကတော့တွင်းတော့မတူတာဘူးသူများတွင်းနဲ့တူတဲ့တွင်းကိုတော့အောင်းတတ်တယ်သူကအောင်းတတ်ရုံနဲ့စွန့်ရည်သတိရှိတယ်တွင်းမတူတတ်ဘူးဒါကတော့ကြွက်ကတော့ပြန်ငယ်ဓမ္မတွေတွင်းလည်းမတူတတ်ဘူးအောင်းလည်းမအောင်းတတ်ဘူးဆိုတော့တတိယကြွက်ပေါ့ဗျာတတိယကြွက်ကတော့ဗါတဲ့သရုပ်ကကြွက်ကတော့တွန်းလိုက်တူတဲ့တရားအောင်လဲအောင်တတ်တယ်ဆိုတော့သူကြွက်ဘူပေါ့ဗျာကြွက်ပဲမျိုးရှိပါလေဟေးတဏ္ဍမကြွက်ကတော့တွင်းတာတူတဲ့ရေမအောင်တာဆိုတာတရားတဏ္ဍမကြွက်ပေါ့ဗျာနဲ့ဏ္ဍမကြွက်ကတော့ဓရမလို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့အောင်တော့အောင်တတ်ပါတယ်တဲ့ကျွဲ့တော့မတူတာပါဘုရား။ဒါကနဲ့နံပါတ်ကျဲ့နော်။သုံးနံပါတ်ကျဲ့ကလည်းကျွဲ့လည်းမတူတာအောင်းလည်းမအောင်းတတ်ဆိုတော့သူ့အန္တရာယ်များတယ်ပေါ့ဗျာ။ဘုရား။၄နံပါတ်ကျဲ့ကလည်းသူ့ဟာသူလည်းတူတာသူ့ဟာသူလည်းအောင်းတတ်တဲ့အတွက်သူ့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေရှင်တယ်ဆိုတော့မှတ်ရမှာပေါ့။ဘုရား။အဲ့ဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကျွဲ့ကိုဘုရားကဥမာရိကထားပြီးဟောရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှသူခေထွက်လာတယ်လို့ဒကာရမတွေမှတ်ရမှာနော်။တဏ္ဍမကြွက်ကတော့ဘာလဲတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ရှားမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်စာရီအမြင်မျိုးဖုံမှုယုတ်ငန်ကန္နနာဓာတ်တိစာရီကိုသင်တော့သင်ပါလေသို့တော်လည်းသေးသေးချာချာသင်ယုံနေသင်ပြီးဒီကလာအာမထုတ်တဲ့တွေ့တဲ့ဒဂရမတို့တဏ္ဍမကြွက်ပြီးတွင်းမှာတူရက်တယ်တဲ့မောင်းတတ်တဲ့သူကအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးမရှင်းဘူးတွင်းသာတူရက်တာဘူးအဲ့ဒါဇာရီပေတွေတော့တတ်ပါရဲ့တဲ့အလုကမတတ်အလုကိုမလုတဲ့တွေ့တဲ့သူမှာအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးမရှင်းပါဘူးတဘောကြတဏ္ဍမကြွက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေနဲ့သိတူပါဇာရီပေတွေတော့မတတ်ဘူးဟုတ်လားတွင်းတော်သူမတို့တာကိုအောင်းတော့အောင်းတတ်တယ်ဆိုတော့အန္တရာယ်ကင်းပါပါပါသို့သူပဲစာရိပေတော့မတတ်ဘူးတဲ့သူများဆရာဘုန်းကြီးတူကြတဲ့ဥမာစာရိပေတွေကိုတရားတော်မတွေကညာနဲ့ကိုယ်อยู่ပြီးကြလာအောင်းလိုက်တဲ့အတွက်မညာပူညာရနိုင်ပါပါပါဒါဖြင့်သမတတ်ပေမဲ့လည်းနိနာနိတရားကောင်းရပြီးကြလာကြိုးစားလို့ရှိရင်လည်းအထမရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဟောလိုက်ပါပါပါသုံးနာမကြွက်ကြတဲ့ဓမ္မတို့စာပေလည်းမတတ်ပါဘူးဗျာ။ကျင့်လည်းမကျင့်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့မရဘူးဆိုတာကအထူးသေးချာနေ။မသေးချာဘူးလား။လေးနာမကြွက်ကြတဲ့စာပေလည်းတတ်တယ်ကျင့်လည်းကျင့်တယ်ဆိုတော့သိုးပေရမရှိအောင်ပဲကောင်းတော့တယ်ဆိုတာလည်းပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ဘုရားနာလာကြတဲ့ဓမ္မတွေထဲမှာဖြင့်များသောအားဖြင့်ပြောကြပါစို့ဆိုရင်ဖြင့်တွင်းတော့မတူတာဘူးဗျာ။ရှင်ဘုရားတော်မူတဲ့တိုင်းပြည့်တော့မှတ်သားပြီးကျင့်ရမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူလည်းအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေးခြင်းနဲ့တက်ပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အခုတရားနာနေကြတဲ့ဓမ္မတွေပြီးတဲ့ဘုမတုဒ္ဓဖဲနဲ့အောင်းခြင်းကြောင့်ဥပေနာပဲသေးပဲသောကပရိဒေဝဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုငိုကြွေးမှုတွေဘေးတွေအကုန်ကင်းပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ငါတို့အားမဲ့ဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းနှစ်နံပါတ်ထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်ပြီးဘုရားကဟောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာမှအားမငယ်ပဲနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတာကိုသာ ဆရာဘုန်းကြီးကတွင်တူထားတယ်ဒီတွင်နဲ့အောင်းလို့ဒီတွင်နဲ့အောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်မှကင်းမှာမလားဘေးမှာရှင်းမှာမလားလို့သံသယမရှိပါဘူ
2: း
1: ခိုင်းတာဖြင့်ဇာတ်ရုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးရှင်အောင်မှဆိုတဲ့အိဗယ်ကကြွရှင်းတော့ရှင်းပါဘူ
2: း
1: တွင်မှာသူရမောင်းရင်လည်းဒီတွင်ကသိန်းတို့သွန်းတို့ကြောင်းတို့ရစာဖြစ်ရမယ
2: ်
1: အောင်းသူများတူးတဲ့တွင်ကိုအောင်းစေကာမှုသူ့မှာသိန်းတို့ဇွန်တို့ကြွတို့ဤအန္တရာယ်တော့ကြောင်တို့ဤအန္တရာယ်တော့မလွတ်ပြီမလွတ
2: ်ပါဘူး
1: ဗျာအဲဒီဒီကရမတွေကတော့ဒီတိုင်းပါပဲမှန်ပါဘူ
2: း
1: ဗျာရှင်းပြီနော်ရှင
2: ်းပါပြီ
1: ဆိုရင်ဒီကကောင်းတာကတော့ဘာတုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဇာဘေဘေကြောင်ငါးမတတရားနာပြီးလားအားကလည်းမထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဖြင့်လွန်နေမတူတာအောင်းလည်းမအောင်းတတ်ဘူးသိန်းတို့ဇွန်တို့ကြောင်တို့ဤအစာတော့ဖြင့်အဘယ်လေးပါးဤစာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ပြောတာပါပဲပြန်မှ
2: ာ
1: ပြန်မှာဒါဖြင့်ဓမ္မတွေလင်းနာမှာကြွက်ကြတာအလုံးစုံဇာတိကျန်ငန်းနေလဲတတ်ပါတယ်ကျင်လဲကျင်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့တော်ဖြင့်တရားဥလာဘူးရဲ့တိုင်းတယ်လုံကောင်းပေါ့ဗျာတို့တော်လဲတဲ့တွဲအောင်ဟာပဓာနာဘယ်လိုမှတ်ကြ
2: တ
1: ွဲအောင်ဟာပဓာနာပဲဆိုတော့သိကြကြသိကြပါဗျာအဲ့တော့တွဲအောင်ဟာပဓာနာပဲဆိုသဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေမှာပေါ်ကဆိုလဲဆိုရင်လူတိုင်းရှိကြပ
2: ါ
1: ဘာအတွက်သမီးအတွက်ပစ္စည်းအတွက်ရှိအတွက်နောက်ရေးအတွက်ဆိုတာသောကရှိနော်သောကရာကြီးလာပြီဆိုတော့ပြင်းကြီးလေးကလဲကလဲနဲ့ပရိသေဝဆိုတဲ့ငိုခြင်းငိုတဲ့သဘောရပေါ်ပေါ်လာပေါ်လာဘူးလ
2: ား
1: အဲ့တော့ဟိုတဲ့လွန်အောင်ပြလိုက်ပါလို့ခင်ဗျားကအဟောတွင်းတာအောင်းလိုက်စမ်းပါကွာတဲ့ဒီဥစ္စာသောကရင်းတော်ဘေးပရိဒေဝရီဟူသောကြောက်စရာကောင်းတာတွေအကုန်ချုပ်ငြိမ်း၍ရုပ်သိမ်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိသိချာချာဟောပါတယ်။မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘုရား။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတွဲအောင်ဆိုတာဘာတုံးလို့မေးစရာရှိတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသစ္စာတိကိုအရေးကြီ
2: း။မှန်ပါ
1: ပါဘုရား။တွဲအောင်ဆိုတာဘာပါလဲ
2: ။
1: သစ္စာတိကိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့သစ္စာဆိုတာလည်းဒကာဓမ္မတွေကဩဇာတဲ့မှာသိတဲ့သစ္စာကိုသွားပြီးဒီကလာဇာတဲ့ကပေါင်းချုပ်ပြီးဒီကလာအလုံးစုံရေးထားတဲ့သစ္စာနော
2: ်
1: အဲ့ဒါမလို့ကျင်ပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဥမာမယ်ရတာလေးတစ်ခုနာတာလေးတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ထဲပေါ်လာတယ်

0: ုံးမှုဒုက္ခပြည့်စုံမှုဒုက္ခလို့တရားဓမ္မတွေကရှင်းပြလိုက်တာပါကြည့်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာတော့ကနေပြီးဒီကလာကြည့်တဲ့ညာလေးလိုက်လို့ရှင်ဘောကလာပါဦးမ
1: ှန်ပါ
0: ဘုရားတွေ့ရင်ရင်းမှန်ပါဘုရားမလာတော့ပရိဒီဝမှန်ပါဘုရ
1: ား
0: ဟိုရှိကဒုက္ခချုပ်သွားလို့နောက်ကဒေါနသဘောကပရိဒီဝတွေကုန်ချုပ်ရမှန
1: ်
0: ပါဘုရားရှိကဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတာနဲ့
1: မှ
0: န်ပါဘုရားနောက်ကဒေါကပရိဒီဝတွေကုန်မချုပ်ဘူးလားမှန်ပါဘု
1: ရား
0: အဲ့ဒါတွေညာနဲ့ကြည့်တော့မှဩငါတို့တွေးလုံးနေထုံနေတာအပေါ်ပဲမှန်ပါဘူးနေရကြဖို့တွေးလုံးနေထုံနေတာအပေါ်ပဲဒါရင်ငြင်းအောင်ဖြင့်ငါကံံပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးတွေရှိလို့စိတ်ကလေးတွေပြတ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေတခုခုမှတ်ပြီးကြတာရှုပ်နေလို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခနဲ့ဒေါမနကလည်းချုပ်တယ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: သောကနဲ့ပရိဒေဝဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: ဒါကြောင့်ဒုက္ခဒေါမနကနာအထင်မာယသောကပရိဒေဝနာသမတိတ်ကမာယဒုက္ခဒေါမနသာလေချုပ်ပါရကွာမင်းတို့ငါပြောတာကလုံးစမ်းမမင်းတို့ခွန်စင်တောင်းတွေးမနေစမ်းပါနဲ့ဒီဒုက္ခဒေါမနသာလေသေချာချုပ်ပါရကွာသောကပရိဒီဝါလေသေချာလွန်မြောက်နိုင်ပါရကွာမလာနိုင်ပါဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောတာ
1: ဒ
0: ါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကတွေးလုံးလေသာစီသမီးစိတ်ဆွေစီမျိုးစိတ်ခမန်းစိတ်တွေကြောင့်အမျိုးမျိုးပုံပုံလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာတွေကဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတယ
1: ်။
0: ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့သူကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖြစ်ရှိတာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့ဒဂရမတွေသိတဲ့အတိုင်းတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောကပရိဒေဝတွေနောက်ကလာသေးရဲ့။အဲသောကပရိဒေဝမလာအောင်ငါဗျာရှိတော့ဟာသောကင်းပြောက်တဲ့ဈေးကွာလို့ဆိုပြီးဒီကလာဒဂရမတွေကတွန်းအောင်တတ်တဲ့ပြောလို့ပဲအခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတာမှတ်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သောကပရိဒေဝသောကဆိုတဲ့သွေးရင်ပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးခြင်းတွေဒါတွေကုန်ချုပ်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒါရင်ဘာကူဆရာရှိကြလဲလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေကအတွေ့လွဲရင်ဖြင့်သောကပရိဒေဝတွေလာတယ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: အခုပေါ်လာတာလေးဟာဥမာမဲ့သောကသွေးရင်မှုလေသမီးအတွက်သားအတွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသွေးရည်တဲ့ကလေးကိုလေအင်းဒီတဲ့ကလေးရတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲလို့မျက်နှာတွေးချလိုက်ပါဘုရားတွေးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့သောကလေးချုပ်သွားပြီးဒကာဓမ္မကမက်ကလေးကျန်နေပါဘုရားဒါနောက်တော့ပရိဒီဝါလိုက်နိုင်တယ်ရဲ့ဟောတာဖြင့်ဖြတ်လန်းရှိတာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကမောက်တာတွေးပြီးကြလားမြေဆက်လက်ဖြစ်ခြင်းတော့ကိုကျုပ်ကိုမသိတော့ကိုဒုက္ခကိုရှာနေတာဖြင့်ဩဒဂရမတွေအပယ်နှုတ်ဆက်နေတာနဲ့တူလိုက်တာမဆိုးလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့အခုပြောတဲ့အတိုင်းတွင်းကိုမတူရညာတော့လေဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာဒီဥတော်သစ္စာထဲမှာညာနဲ့အောင်းပြီးဒီကရာနေလိုက်လို့ရှင်းချင်းဒုက္ခခတ်သိင်းကင်းနေပါလေဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာလာကြတဲ့ဒဂရမတွေကြွယ်လေးမျိုးမှာဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတာတကယ်သိသိရောလား ဒုတိယကျွတ်နဲ့မတူလားတူ
1: ပါပါ
0: တွင်းတော့ဖြင့်မ
1: တူပါဘူ
0: းအောင်းတော့
1: အော
0: င်းပါဘူးအဲအောင်းဆိုတာလေသစ္စာဖြစ်ပြရာဒုက္ခသစ္စာဘယ်ဖြစ်ပြလာလားဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ရှုနေလို့ရှိရင်သမုဒိယသစ္စာချုပ်သွားတယ်
1: မှ
0: န်ပါပါနိရောဓသစ္စာနောက်ကလိုလိုလိုက်လာတာ
1: မှန်ပါပါ
0: အဲ့တော့တွင်းမတူတာဘယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဤသောမြို့ထဲမှာအောင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သံဃာဘယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားသံဃာဘယ်နဲ့န
1: ိဗ္ဗာန်ရောက်
0: သွားတယ်အဲ့ဒီလည်းရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကြီးဘာပူဇော်ရှိတော့မှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလေးပေါ်လာလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်ပြီးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာလဲဖြစ်တဲ့ရှိပြီမှန
1: ်
0: ပါပါဖြစ်တဲ့ရှိပြီသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဖြစ်ပါပါဖြစ်ပြတာရှိပြလိုက်တော့သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြရှိတဲ့မက်ကမက်ကသစ္စာဖြစ်သွားတော့နောက်ပိုင်းကအဲသမှုရိယတွေမသေးဘူးလ
1: ား
0: သမှုရိယသေးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခကနိရောဓဆိုတာကဒဂရမကသမှုရိယသေးရပြီလ
1: ား
0: သဘောပါကြအဲ့ဒါလေးသေးသေးချာချာသိတော့မှဩငါတို့ကံတာမရှုရကြတာကအများလားပေါ်နေတာပါလ
1: ား
0: သွေးလုံးပေါ်လဲဘာလို့วะသွေးလုံးပေါ်လဲငိုရင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ
1: ်
0: အဲငိုရင်းနဲ့စိတ်ကလေးကျတော့သာရကစိတ်တန်သာရကစိတ်တန်ကြီးပဇာနာတိဆိုပြီးဖြစ်တဲ့ရှိချင်တယ်စာလုံးလုံးနေပါနဲ့ဖြစ်တဲ့တာရှိချင်တယ
1: ်
0: အဲ့ဒီကဲတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုပ်ရှားလိုက်ပြီဆုံးမပြန်နောက်ကအဝိဇ္ဇာတစ္ဆေသင်္ခါရတွေကနောက်ကလိုက်သေးရဲ့ဘယ်လိုက်မလဲတဲ့ဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ကမဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတော့ဟိုဘက်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကုန်ချုပ
1: ်
0: မဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေဧကမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဆရာသမားကကြည့်ရကောင်းဆောင်ပေးတဲ့ကလာတွင်တူပေးထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကအောင်းရင်လေးကိုကိုအောင်းတဲ့အတွက်ကိုလည်းပဲလေးပါးလို့တော့အန္တရာယ်ရေကုန်းလို့ပေးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောလုံခြုံရာတို့ရောက်သွားဘူး
1: တတ်ပါဘူး
0: အဲ့ဒါကြောင့်တွင်တူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့လိုမှမအောင်တဲ့ကြည့်ရခြင်းသိမ့်စွန်ကြောင်တို့အစာဖြစ်ခြင်းလို့ပဲလို့မဆိုလိုက်ဘူး
1: တတ်ပါဘူး
0: ခဲဘူးလားဘူးရင်းမိလားပါရ
1: င်းမိပါဘူး
0: ကျင်းရလ
1: ားကျင်းပါဘ
0: ူးဗျာဒါပြန်ဓရမတွေကဘယ်ဘက်ကနေရမှာတော့ဗျာကျောင်းတဲ့ဘက်ကနေကျောင်းတဲ့ဘက်ကနေတာဒီတခြားမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်ကနေရင်ဒါကျောင်းနေတာ
1: ဖ
0: ြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်ကနေရင
1: ်
0: ကျောင်းနေတော့ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာရှိတာကသိတာကအင်းလုံးကျုံတာကကျောင်းအောင်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အခါဘယ်ဘေးဘယ်အန္တရာယ်ဘယ်ယမန္တိလာသေ
1: း
0: လဲအဲ့ဒီလုံကြုံသွားတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မရှင်းသေးဘူ
1: း
0: အေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မေဒီလမ်းကိုဖြင့်မလွဲရမ်းလိုက်ပါဆိုတာသတိပေးနေတယ
1: ်
0: ဒီလမ်းကမလွဲရမ်းလိုက်ပါဆိုတာသတိပေးလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုတူးတဲ့တွင်းလည်းဟုတ်ပါရဲ့ဆရာတူးတဲ့တွင်းဘာသာဓမ္မတွေအသာလေးအောင်းဘာသ
1: ာ
0: အဲ့ဒီအသာလေးအောင်းရင်မှပြင်းလေတယ်ပြင်းလေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သိဆောင်တို့ဤသာဆိုလိုပဲလေးပါးဤသာမဖြစ်ရဘူ
1: း
0: ဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးသိချာသိတော့မှာဩငါတို့စိတ်ကူးတယ်ဟာတဲဆိုးပါပါလားဆိုတာပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးမျိုးစုံအကုန်သိပြီခါလာပေါ်တဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပြည့်ရှိပ
1: ါ
0: ပေါ်တဲ့စိတ်ကူးကို
1: ဖြစ်ပြ
0: ည့်ရှိပါအဲဖြစ်ပြည့်ရှိလိုက်တဲ့အခါစိတ်ကူးကဘာသစ္စာရှိတာကအဲသိတာကအဲလုံးကြုံအောင်အောင်းနိုင်တာကအဲဒါအင်္ဂုတ္တုမှာလာတာလေးခြေပိုင်းကတကသစ်ပြောပေးပါလေခင်ဗျာဒါပြန်မနေ့ကဖန္ဒဆက်ကြပါလို
1: ့
0: ဒဂရမလို့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ဆုံးကဆိုတာဒဂရကျွေးညီကုံတော
1: ်
0: အဲ့ဒီညီကုံတော်ကကိစ္စကုတ်တံပေါ်မှာသွားပြီးဒီကရာနေ့လေဖလကမဘဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ငင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေတာဖလကမဘဝင်စားတယ်ပြောတာဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ငင်းနဲ့ခြေကိုအောင်ပြုနေတာပါတဲ့အဲဖြစ်ပြရှင်နေတဲ့ဒီကိုညံ့ရိုက်ထားတာဟာဖလာဓမ္မဘာဝင်စားတာလို့ခေါ်တယ
1: ်။
0: ဖြစ်ပြရှင်နေတဲ့ဒီကိုညံ့ညံ့ညံ့လှည့်ထားတာဘာခေါ်ကြ။အဲ့ဒီလိုနေရင်ဂိရိကုတ်တောင်မှာဖလာဓမ္မဘာညီကိုညံ့ဝင်စားနေက
1: ြ
0: ။ကျန်ဆန္နာဆိုတဲ့ရဟန်းကလည်းတောင်ကြီးရဲ့မှာကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းနဲ့နေပါတယ
1: ်
0: ။အဲ့ဒီကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းနဲ့နေပြီသူကဘာဖြစ်နေုံဆိုတော့သူကမမာရာပြင်းထန်နေတယ
1: ်
0: ။ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ဆုံးကကဘလဓမ္မဘက်ကတော်တော့ပါပြီဆိုပြီးကကထားပြီးလာတဲ့အခါကျဆုံးရရေရှင်သာရိပုတ္တရာကသန္ဓေတောင်ကြီးရဲ့မှာကြောင်းနေတဲ့မမာဘူးလို့သတင်းရတယ်ကွာအဲ့တော့ဒီမမာရာတို့သွားမေးရတာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးရှင်းမွန်းတယ်ရှင်းမွန်းတော့ဘုရားအလုပ်ပါလူမာသွားမေးတဲ့အလုပ်လူမာပြုစုတဲ့အလုပ်ဟာအလွန်ရှင်းမွန်းတဲ့အလုပ်သူသွားရအောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတောင်းတော့ကဲရှင်းပြီးရှင်းဆန်းတာကြောင်းလို့ဒကာကျွယ်သွားကြနော်အဲ့ဒီကဲတော့သွားရတဲ့အချိန်မှာသစ္စနာနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာငါ့ရှင်ယောဂဝေဒနာဘယ်နဲ့နေတော့အာယောဂဝေဒနာတော့ဘုရားရှိတာတိုးရနောက်မဆုတ်ပါဘူးဗျာကျိုးနဲ့လည်းပဲပတ်ထားကြလို့ကောင်းကြီးရတယ်ဒကာလည်းသိကြနေအောင်ပတ်ထားတယ်ဘဝနဲ့မှာလေဗျာဓာငယ်လေးနဲ့မှွေတို့လေတွေကလည်းထလိုက်တာပူလိုက်တာလေဗျာလူမြောက်ကတပိတော့ရှင်းတဲ့လက်နဲ့ခြင်ပြီးမိဘုံထဲမှာကျင်းတယ်လို့တပိတော့ပူပြီးဒီကလာနေပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဘယ်နေရာကမှမသက်ပါပါဘူး ဗေနရာမမတက်တာဘူ
1: း။
0: ခေါင်းနဲ့ကျိုးနဲ့ပတ်ထားပြီးတော့ဝန်းနေနဲ့ဓာငယ်လေးနဲ့မှုလိုက်တယ်လို့ပဲ
1: ။
0: ဒီကိုလုံးကလည်းလူနှစ်ယောက်ကခြေကိုင်းလက်ခံပြီးကလာမိဘုံမှာกินတယ်လို့တပည့်တော်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီကိုလုံးအဖူလေးများနေပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဗေနရာမမတက်တာပါဘူး။အဲ့တော့တပည့်တော်ကစိတ်ကူးရှိတယ်ဗျာ။ဒီကံကရင်းနဲ့နေရတာချင်းဒီဒုက္ခတွေလည်းများနေမှာပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ဓာတ်နဲ့လီးပြီးလည်းပဲမှာဓာတ်နဲ့လီးပြီးသေမယ်လို့စိတ်ကူးပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါပါဘုရားတယန္တဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့
1: မှန်ပါပါဘ
0: ုရားယန္တဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတို့သိဆုံးကြံတယ်ဆိုတာပေါ်လာပါပါဘုရားကြံဉျံလို့ကြံတာမဟုတ်ဘူးလို့ဥလာဘူးလို့တရားပြောတော့တရားသိတော့မှတ်လိုက်ချင်
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဒီကံကရေးစွန့်ပြန်ရင်ဟုတ်ခန္ဓာတူမရတော့ဘူးသူကရန်တာဖြစ်နေပြီလို့သူစိတ်ထဲမှာတခါလဲဆုံးတဲ့ကြတာသူကဘယ်နဲ့ထင်ပါလဲရန်တာဖြစ်နေပြီလို့သူဆုံးတဲ့ကြချပါတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြအင်းဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကစကားလွှဲပြီးပြောလိုက်ရှင်သာနာနိုင်ရှင်ဒီကကနဲ့လေးလို့တော့ပြင်းလည်းပဲဒီကနဲ့လေးပြီးဒီကလာအသေးတော့မသေးပါနဲ့ကွာဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအစာဓာတ်ကမရှိတဲ့ငါရှာပြီးပြုပါမကွာသေမရှိတဲ့ငါပဲရှာပါမယ်ပြုစုမဲ့လူမရှိတဲ့ကျင်ငါပဲကိုယ်တိုင်လာပြီးပြုစုနေမှာကွာဒီလိုသေးချောင်းတော့မကြမ်းပါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောပုံပါနော
1: ်
0: သေမရှိတဲ့သူရှာပြင်မဲ့ဓာတ်ဆံမရှိတဲ့သူရှာပြင်မဲ့ပြုမဲ့လူမရှိတဲ့သူပြုပါမယ
1: ်
0: ကွာကိုယ်သေးချောင်းတော့မကြမ်းပါနဲ့လို့ဓာတ်ရှိလိုက်အရှင်မြတ်တဲ့ဒီလိုတရားကြီးကတပည့်တော်ကဒီကိစ္စကမဟုတ်ပါဘူးသေမရှိတယ်မဟုတ်ဘူးတရားမရှိတယ်မဟုတ်ဘူးပြုမဲ့ဆုမဲ့လည်းမရှိတော့မဟုတ်ပါဘူးတပည့်တော်ကနောက်တပံပရိသေမနေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ပြီးကြတာပ
1: ါ
0: တရားဓမ္မတွေသူ့အတူကရမ်းတာဖြစ်နေ
1: ပါဘူး
0: ဘယ်လိုများဖြစ်နေလူ11နှစ်ပြင်များဆိုတဲ့ဒီကံကစွန့်ပြီးဟောကံကမရတော့ဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်သူရဲ့တင်နေမှသိတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပေါ်လာ
1: ။
0: ပေါ်လာပါဗျာ။ဓမ္မတို့ဘလောက်ဖြစ်အောင်သူလုထားတဲ့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာညာမဲ့ညာကြအောင်မလေးပါတော့မှအကုန်ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့ခြေရင်မျိုးရအောင်သူစိတ်ထဲမှာဖြင့်ဘဝင်မြင့်ဒီကရာအကြီးစားဖြစ်နေ။ပေါ်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာ။ပေါ်ကြ။ပေါ်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ။အဲရဟန္တာဖြစ်ပြီလို့သူစိတ်ထဲဧကံဉာဏ်ရပါလား။ပေါ်ပ
1: ါပါ
0: ဗျာ။ငါကျော်ဒီလိုယူထားတယ်နော်။ယူ
1: ထားပါဗျာ။
0: ယူရတာရှင်သာရိပုတ္တရာကဩအတော်ပဲမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူဟာသူတော့ပြန်အတော်ပဲရဟန်းကိစ္စပြီးပြီရဟန်းတွေလှုပ်ရှားကိစ္စမဲ့ကိစ္စ16ချက်လည်းလှုပ်ရှားမရှိတော့ဘူးရဟန်းသာဖြစ်လို့ဖြင့်ဧကံတကယ်သူရောက်ပြီဆိုပြီးကြတာသူလည်းပဲသိမယ်လို့ကျန်တာပဲတို့တော့လေသူဝိပဿနာဉာဏ်လေးတော့မေ့ပြုံတယ
1: ်
0: ဒကာဓမ္မတို့ဗာမင်းလေသူရမ်းတာဖြစ်တာဟုတ်မဟုတ်နောင်လာနောက်သားတွေလည်းမှတ်စီတော့သေသေးချာချာရမ်းတာအထက်ရမ်းတာကသူရမ်းတာဖြစ်လို့ရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဒါကပြည့်မသိပဲနေပ
1: ါ
0: မသိရတော့မနေပါဘူ
1: း
0: မသိနိုင်မနေတဲ့ပြင်မှာကျိုးတော့လေသူမြင်ပုံကအမြင်မှန်လားအမြင်ပဲလူသေးသလားဆိုတာအားလုံးလည်းကြားရအောင်ရှင်သာရိဘဝင်မြင်နေတာလားအဟုတ်ကိုပြီးနေတာလားလဲသိရအောင
1: ်
0: ဒကာဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဲပုံလေးသတိထားရဒီဝိတ္တကိုနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနာဘူးပါလေမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာတော့ဩငါတို့ဥပဒနာညာဘယ်လေချင်းနေရောက်မှသုံးတယ်ဆိုတာကိုလည်းပေါ်လာအောင
1: ်
0: ငါတို့ဥပဒနာညာဒီဘယ်ချင်းနေရောက်မှသုံးတယ်ဆိုတာလည်းသိရအောင်ဒကာဓမ္မရေဒီဥစ္စာလေးလေးစားစားနဲ့အင်းအလုတ်တင်နဲ့မှတ်ရအောင်မယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဘယ်လိုမှတ်ရမလဲမှန်ပါဘ
1: ူး
0: အဲ့ဒါရေသူ့ဝတ္ထုဒကာဓမ္မတွေကနားထောင်ကြည့်တော့မှဩသူမြင်ပုံလေးရလဲမှန်သားပဲတို့မြင်ပုံနဲ့ကိုက်မကိုက်လဲအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိုင်ချိန်ကြည့်တာပေါ့အာမရုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းပဲအထုတ်တာပေါ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပဲဖြည့်ထွက်လိုက
1: ်
0: အာမထုတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းမြင်လို့ရှိရင်အမြင်မှန်းနေပြီ အာမရုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်အမြင်မှန်ကိုပြောခြင်းဒီအမြင်မှန်ရတို့ကဖြင့်ကြိုးစားမယ
1: ်
0: အဲ့ဒါအာလုံးတရားနာတဲ့ဃာရမတွေဒီတဲ့ဤကိုဟောတဲ့ဥပရိပါဏာသပါဠိတော်သာနာတုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဃာရမတို့သေသေးချာချာမှတ်ဖို့ကောင်းပါလ
1: ား
0: ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလည်းပြောပါမယ
1: ်
0: ခွန်ကြီးကဖြည့်ဆွဲလည်းပြောပါမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလို့ဘာနဲ့ကရန်တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြေရည်လည်းပါပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘောဘောတန်တန်နဲ့မမှတ်ဖဲနဲ့လေးလေးစားစားလေးနဲ့ဒီတရားမှတ်သမ်းပါဆိုတာကိုပဲတွဲမှမတူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောင့်မွေရနှီးပေးတာကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျူးကျူးစားစားနဲ့အောင်းရမယ်မှန်ပါဗျာမောင်းတယ်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ gain ဃာရမစိတ်ကံလေးစားတဲ့စိတ်ရှိဗလားရ
1: ှိပါဗျာ
0: ကဲရှိလို့ရှိရင်ပြောတော့မယ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဩတဲ့တင်စကားတွေပြောနေလဲသူကလဲသူကသူယန္တာဖြစ်ပြီနောက်ပရိသေမနေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘုရားကကြောင့်တပည့်တော်က11တန်းနဲ့ရှိပြီသိမဲ့လို့သိကူပါတယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကောက်ကွာတဲ့ငါတရားလေးတစ်ခုမေးခြင်းတရားလေးတစ်ခုမေးခြင်းတဲ့ဓမ္မတော်ပါပ
1: ါ
0: တရားတွေကိုမေးကျင်တယ်လို့ဆိုတော့စာတင်ပြောသွားလို့ဒကာရမတွေကနားမလည်လို့ပုံစံချပြနော်ပါပါဘုရားတရားတွေကိုမေးကျင်တယ်ဆိုတော့မေးပါဗျာတဲ့တပည့်တော်ဖြေဖို့ပါပဲတဲ့ရှင်ပြမေးတာဖြေဖို့ပါပဲဆိုတော့တော်တော်လေးရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပ
1: ါဘု
0: ရားတော်တော်လေးရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဟောသူ့မြာဖြင့်သူ့ကိုဘဝင်မြတ်တော့တဲ့အမြင်ပဲဆိုတာဘုန်းကြီးဒကာရမတွေကလည်းမှတ်ရတော့မယ
1: ်
0: မမရဘူ
1: း။
0: ဒေသာကြောင့်ကျိုးကျိုးဆာဆာလေးမှတ်ပြီးကာလသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသောသိမ့်တဲ့အမြင်ကိုဖြင့်ဩငါတို့မှာတော်ရေးကြည့်တဲ့မြင်ပါလားဒီမြင်မှန်ရအောင်ဖြင့်ငါတို့ကျိုးစားမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ငွေပြီးနားရတာ
1: ။
0: မနားဘူ
1: း။နားပါဘူး
0: ။အပယ်လေးပါးကပိတ်တဲ့အမြင်ကိုပြန်။န
1: ား
0: ပါဘူး။အဲ့ဒါဒကာဓမ္မကြီးသစ္စာလိုက်မင်းကြီးရလို့ဆိုလို့ချင်းပြန်กว่าတဲ့။မှမေးစမ်းမရကြီးဆိုတော့ဟောအရှင်းလေးအခုရှိတယ်กว่า
1: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒီမြင်စိတ်ကလေးအရှင်းလေးရှိရင်ဟောတဲ့မြင်ရုပ်ကလေးရှိတယ်กว่า
1: ။
0: အရှင်းနဲ့မြင်စိတ်နှစ်ခုတည့်တဲ့အခါမြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘ
1: ူး။
0: ဟောဒါဖြင့်သက္ကုံဇာပရိဇာယူပိစဝိသရိသက္ကုဝိညာဏ
1: ။
0: ပါဠိတော်နဲ့ကဲ့အဲ့ဒီတော့မှုကိုတဲ့မင်းတွေကလည်းဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဣဒ္ဓမမဣဒ္ဓမတိဣဒ္ဓမေအတ္တဆိုတော့ဇာလူဆိုတော့ရှုပ်နေတယ်နော
1: ်
0: ဘုန်းကြီးရဲ့ဒကာရမတွေနားလည်အောင်ပြောလိုက်တော့ဒီတော့မှုကိုမင်းတခုခုကြည့်ပြီးဒကာကမင်းတွေငါကိုငါနောက်ဇာလူစွဲသေးသလ
1: ား
0: မစွဲပါဘူးခင်ဗျာကြည်စမ်းဒကာရမအရှင်းပေါ်ရငါကိုငါနောက်ဇာလူမစွဲပါဘူ
1: း
0: မြင်တဲ့ရုပ်ကလေးကိုရောမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမဆွဲဘူ
1: း
0: ဒါကမြင်တော့သံဃာရဲ့မြင်တရားဓမ္မတွေနိအသနာကမြည်ကြငါကိုယ်ကကဏငါဟာကမာနငါ့ဥစ္စာကဒိဋ္ဌိဒါနာမနဲ့ဒိဋ္ဌိတုတ်တဲ့မြင်ပ
1: ြ
0: ဒီဝိပဿနာရှုပါလေတဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာဖြစ်ပြီးပြက်တာတွေဖြစ်ပြီးပြက်တာတွေအချင်းကလည်းဖြစ်ပြက်ပဲအဲမြေလုံးရုပ်ကရောမြင်ရကလေးရောအဲတရားဓမ္မတွေကတော့တိုက်ရရှုပေါ့ဗျာတိတ်ရှုရင်လည်းအားရှုရုပ်ရှုရင်ဘယ်နှစ်ခုရှုပေါ့အဲ့ဒါပြင်မင်းငါကငါငါ့ဥစ္စာလို့စွဲသေးသလားကွာလို့မေးတော့ဒါရီယာပြာပြီးတော့သုံးခုစလုံးငါကငါငါ့ဥစ္စာဆိုတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မစွဲပါဘူးဗျာအေးကွာမင်းဒါရီမစွဲဘူးဆိုတော့ဒါရီသူဘယ်မှာကြောင့်မဆွဲလဲဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေရေးမိကြရှင
1: ်း
0: ပြတယ်တော့မဆွဲဘူ
1: း
0: ဘယ်မှာကြောင့်မဆွဲပ
1: ါ
0: အရှင်းလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့သူပါလားရှင
1: ်း
0: ပါအနိစ္စပဲမြင်လိုက်အဲမြင်စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့ရှင်းပါရှင်းပြအနိစ္စပဲသူမြင်လိုက်ကောင်းပြီမြင်ရုပ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့ရှင်းပါရှင်းပြအနိစ္စပဲသူမြင်လိုက်တော့အနိစ္စပြင်းနေတော့ဒီကအဲသူတို့ကအိသာသူတို့ကမြင်နေရမဲ့ကဖြစ်နေတော့သူတဏှာကလည်းလုံလုံသေးနေပါဘူ
1: း
0: မာနကရောသိပါဘူးဒိ
1: ဋ
0: ္ဌိကသိပါဘူးဒါကြောင့်ငါ့ကငါ့ဥစ္စာလို့တပည့်တော်မထင်ပါဘူးဗျာတဲ့ဖြစ်ပြမြင်နေလို့ဒါကြောင့်ရှင်သာနာကဖြစ်နေတာနော
1: ်
0: အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေရှုပုံနဲ့လည်းကြိုက်ပါတယ် ဘယ်စိတ်ကလေးကြလားခင်ဗျားတို့ဘာတွေ့ကြလဲဖြစ်ပြပဲတွေ့တာပဲဆိုတော့ဩဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကမဂ္ဂသစ္စာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တွန်းအောင်ရတာဦးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဖြစ်ပြကမြင်တာကအဲ့ဒါဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩရှိကဒုက္ခနောက်ကမဂ္ဂဒဂရမလို့ရှိကဒ
1: ုက္ခပါ
0: နောက်ကပါဗျ
1: ာ
0: ဩနောက်ကမဂ္ဂဖြစ်နေတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာကသိပြီးဒီကံလာနေတော့နောက်ကသနာပါဏာဒိဋ္ဌိဆိုတော့သမုဒယသစ္စာ၃ခုကသိနေမသိပါဘူးမသိပါ
1: ဘူ
0: းသနာပါဏာဒိဋ္ဌိဆိုတော့သမုဒယသစ္စာ၃ခုက
1: သိ
0: ပါဘူးသိတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါသဘောကျတော့မှဒဂရမတွေစဉ်းစားမိပြီတဲ့ဩဒါတို့ဆရာသမားပြောတဲ့တည်းမှတ်ပြီးအထုတ်လိုက်တာတို့အမြင်ဒီအမြင်မှန်ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်မှန်ပါဗျာဒါနဲ့ပဲဒီတို့ဒီပဲအတန်ရဲ့ဒီကနားရဲ့ကြားစိတ်ကလေးမင်းဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများမြင်ပါလိမ့်မလဲကွာလို့ငါ့ကုံကငါ့ဥစ္စာလူများဆွဲသေးသလားလို့နေတယ်မှန်ပါဗျာမဆွဲပါဘူးခင်ဗျာဒီကားတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဆွဲပါလဲဖြစ်ပြမြင်နေလို့တရားတော်လုံးတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုဖြေကြပ
1: ါ
0: ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဘယ်နည်းမှမဆွဲဘူ
1: း
0: ဥလားဘူ
2: း
0: ဖြစ်ပြမြင်ဆွဲကုန်မဆွဲဘူ
1: း
0: သဘောကျကြား ပါဥမာပဲဒီမြင်သေးကြားစိတ်ကလေးညာကြားစိတ်ကလေးကြားပြီးပြတ်သွားတာပဲလို့ဒီကနေနောက်ကမဲ့နဲ့ရှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီကြားစိတ်ကလေးဟာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုသေသေးချာချာသိတော့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးငကိုယ်တော့ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လာလို့ကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာထင်တာလေးအခုတော့ဖြင့်အကြောင်းကိုတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးပြည့်သွားတာသိလိုက်တဲ့တွေ့ငါ့ကုံငါ့ဟာလို့ဆိုလို့ရတယ်မရပါဘ
1: ူး
0: ငါ့ကုံငါ့ဟာလို့ဆိုလို့မရတာမက်ကငါ့ကုံကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်မက်လာလို့ငါ့ကုံငါ့ငါ့ဥစ္စာဆိုတာကဝန်ဝန်ကိုမရဘူ
1: း
0: မရပါဘူးရကြရပြီးလား
1: မရပါဘူး
0: အာလုံးတရားတော်လည်းမရသေးဘူ
1: း။
0: ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပြတရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြီးပြတာစကားလို့သုံးလိုက်တော့ဖြစ်ပြအနိစ္စဆိုလည်းဖြစ်ပြတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒုက္ခဆိုတာအနတ္တဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအေးဒါကြောင့်အိမ်ရောက်လို့ချင်းရှုပြအောင်ရှုစမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဟာငါဘာတော့မဲလို့ချင်းဖြင့်ငါတွန်းအောင်လား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တွန်းအောင်လားဆိုတာဘာတော့ဆိုတော့အဲကြွကြအောင်လို့ရှင်အန္တရာယ်ကင်းမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ို့လည်းဒီဖြစ်ပြရှုနေလို့ရှင်ဖြင့်အန္တိဟူသောယန္တင်းသာပါရိကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့အောင်းနေတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆိုပြီးဒီကလာအာလုံးတရားနာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒါအန္တရာယ်ကင်းခြင်းဒါသာရှုနေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အန္တရာယ်ကင်းခြင
1: ်း
0: ဒါပဲကြိုးစားရှုပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ရှင်းမလား
1: ရ
0: ှင်းပါဘူးသနာပါရဒိဋ္ဌိလာ
1: သေးရဲ့
0: အဲဒိဋ္ဌိမလာခဲ့ကိုကဒကာဓမ္မတို့နှိမ့်ဆက်မယံသူတွေကုန်သေးပြီသနာရှိရင်ခင်လို့ပူလိမ့်မယ
1: ်
0: မာနရှိလို့ရှိရင်ငါအောက်ကြတော့မှာပဲဆိုပြီးသွေးရည်နေတယ်လာလိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌိရှိလို့ရှိရင်ငါမှဖြစ်ရလိမ့်ခြင်းက
1: မ
0: လာဘူးလ
1: ား
0: အဲဒါတွေကုန်ဖြုတ်ဆိုင်တော့သောကပရိဒိဝါဒုက္ခဒေါမနသတွေကိုဒီမက်ကနိုင်တယ
1: ်
0: ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကအဲမဂ္ဂသစ္စာတွေ့လိုက်တော့ဖွင့်ရတဏှာရီဥရောခင်မှုကြောင့်သိရင်ဒုက္ခတွေတော့မာနာရီဥရောထောင်ကျွားမှုကြောင့်ငါပြန်အခုအောက်ကြရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒေါမနတာတွေကိုဒိဋ္ဌိရီဥသောတရားရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတော့ဖြင့်အခက်ကြုံဖို့ဆိုတာမလားဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါတွန်းမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါကြီးလာမှာဖြစ်ပြရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါရင်မလာတော့ဘူးဆိုတာသဘောကျ။အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဒီလိုသာသနာတွင်ဒီလိုဆရာကောင်းဒီလိုအချိန်ကောင်းလေးအချိန်ကောင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့လည်းမနာကြသေးလို့မသေးသေးလို့ဒီလာနိုင်ရပြီဒီလိုပဲပြေးနိုင်ကြ။ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဘိုးဦးတော့ဟိုဘီနာတော့နာဂံမလဲသေးဘူ
1: း။
0: အဲမသေးသေးလို့ကျင့်သူပြေးနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကအောင်းပါမယ်။အောင
1: ်း
0: ပါဗျာ။ဆရာဘုန်းကြီးကပါတော့
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ကအောင်းပါဗ
1: ျာ
0: ။အဲ့တော့ဒွန်းတူပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒွန်းတူပေးလို့မှကိုယ်အံရဲကင်းတဲ့နေရာမအောင်းဘူးဆိုရင်ဒီတွက်တဲ့မိုက်တာတော့
1: မရှိပါဘူး
0: ။သဘောပါကြ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ရေးကိုသိပါဆိုတော့ ကျမကျင်လိုက်တာချမ်းသာကျင်လိုက်တာတော့လွန်လို့တွဲတော့မအောင်ရင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသာလဲအန္တရာယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းနိုင်ရပါမလဲ။ဒါကြောင့်မယုံရင်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ပ
1: ါ
0: ။ဘရဇာယူနေတဲ့သောကပရိဒေဝကိုတခါတော့ပြည့်ပြည့်ရှုချလိုက်တာ။အဝတ်တွေကောက်သွားတယ
1: ်။
0: တပည့်ကျ။အဲ့ဒါယူဝေဒနာတွေနောင်းဝေဒနာတွေကုန်ပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူး။အဲ့ဒါသောကယူပရိဒေဝယူတွေအလုံးစုံကုန်ပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာသိရသားနဲ့ဖြင့်အဲလုံးကျုံတဲ့တွင်းကိုဖြင့်သောကပရိဒေဝငိမ့်တဲ့တွင်းကိုဖြင့်အောင်းပြရအောင်ပါဆိုတာရှုပြအောင်ရှုပါလို့အားလုံးမတိုက်တွန
1: ်း
0: မှန်ပါပါဘုရားမြတ်ခင်ဗျားတို့အေးရလေးရောက်ပြီးဆုံးမဖြင့်ဝေဒနာတွေးလို့ဝေဒနာဆွေးတွေကလာကြပြီ
1: မှန်ပါပါ
0: ဘာမှလုံးမကြတာလေမှန
1: ်ပါပါ
0: ဘာမှလုံးမကြတာလေနော
1: ်
0: အဲ့တော့တရားလေးရောက်လာပဲဆိုရှင်ဖြင့်အခုပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြတာရှိချာသီနာမိတ်တာပေါ်ရင်သီနာမိတ်တာဖြစ်ပြရှိချာစိတ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဥဒိစ္စကိုပြောင်းနေဥဒိစ္စကိုပဲဖြစ်ပြရှိချာဟောဆိုလို့ဆိုတော့တွေးနေပြန်လို့ရှိရင်ရောတွေးတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြရှိချာဒါကတွန်းအောင်တာပဲတို့ရှိဆက်နိုင်လေရဲ့မဆက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိုင်အေးချမ်းမတော့ဘူ
1: း
0: အေးအခုရှုနေတဲ့အေးချမ်းကရှုလို့မြတ်တရားတွေအကုန်ချုပ်ငြိမ်းရင်ဖြင့်တခါလေအေးချမ်းပြည့်စုံရပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုရေးကိုသိကြပါဗလားအေးကိုရေးရဖြင့်ကိုယ်သောကပရိဒေဝငင်းကိုရေးရကိုရေ
1: း
0: ကိုသောကပရိဒေဝကိုငင်းအောင်ဆိုတော့ကိုသန္တန်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှုကိုသန္တန်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ရှုခံရတာကဒုက္ခသစ္စာရှုညာကအဲသောကပရိဒေဝငင်းတာကသမှုရိယသိတာငင်းပြီးဒီကကဈာမအဖြစ်ကိုယ်ဝင်ရတာကနိရောဓပဲအဲ့ဒီမှာအောင်းမိပါလေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘာမှမပူနဲ့ဘာမှမပူနဲ့ဒီလုံးလုံးပြဖို့ပဲဟောဒါမလုပ်ပါသေးလို့ရှင်အဲ့ဒါအပူလေးထ
1: ား
0: အင်းဒါမလုပ်သေးလို့ရှင်ဖြင့်တွင်းကိုမောင်းရတယ်ဘယ်အန္တရာယ်ကင်းလဲမလို့ဆိုဒီတွင်းနဲ့အောင်းနဲ့အောင်းမှာဟာဘယ်လိုတွင်းသားတဲ့တွင်းအောင်ဆိုဆရာဘုန်းကြီးနေပေါင်း30ပရိယပရိပတ်တေပရိယတေသင်္ဟာပြီးဒီကရပရိပတ်တရားတွေကြိုးစားလာပြီးဒီကရတူးတူးသွားတဲ့တွင
1: ်း
0: ဒီတွင်းနဲ့မှာကိုကအသာလေးဝင်ပြီးကြတာဖြစ်တဲ့ရှုနေုံလေးဟာအောင်းနေပါဘု
1: ရ
0: ားဘောကြရပ
1: ါ
0: ဘုရားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အာလုံခုကြတဲ့ဓမ္မကိုစားရုံလေးကျင်းတာကတော့ဖြင့်လွန်လွန်နေလို့ဆိုရလိုက်ဘုရ
1: ား
0: မဆိုရဘူးလား
1: ဓ
0: မ္မလေးဆန်းကနေပြီးစပားကနေပြီးဆန်းပြအောင်လို့ဆန်းကနေပြီးဒီကရရင်သေးတွေနဲ့ဓမ္မပြအောင်လို့သဘောပေါ်ရအောင်ပို့ပြီးတာတောင်မှသာဝေယပြင်းလာသေးတယ်ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တည်းမကောင်းတော့ပါဘူ
1: း
0: ဘာပါလဲဓမ္မနသိုးရတဲ့အိဗယ်တဲ့ကိုပါသွားပါဘာပ
1: ါ
0: လဲမပါဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာကြက်ကြက်ကလေးဆိုင်ပြီးကြလားဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးတူတာလားနေပေါင်းသုံးလို့လေတွင်းကိုငါတို့အန္တရာယ်ကင်းပေးကင်းအောင်းနေအောင်းခိုင်းတဲ့ဥစ္စာငါတို့ကစွန်းတို့သိင်းတို့ကြွက်တို့ကြောင်တို့ရဲ့အစာဖြစ်အောင်ငါရင်းပြီးတော့ကြွရမိုင်အားတန်ကကြီးလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြည့်တင်ပြီးအောင်းမြအောင်ပါမှန်ပါဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြည့်တင်ပြီ
1: း
0: အောင်းမြအောင်ပါအောင်းမြအောင်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးသတိပေးလိုက်ပါလေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မပေးသင့်ဘူးလား
1: ပ
0: ေးပါဗျာအဲဒါနဲ့တရားဓမ္မရူတာကျွမ်းအောင်နဲ့ညီရပါလားမှန်ပါဗျာကျွမ်းအောင်နဲ့ဆိုတာပါပါလိမ့်မယ်ဖြစ်တဲ့ရှုပြီးဒီကရနေရတော့သောကပရိဒေဝတွေဘယ်နဲ့လဲဒုက္ခဒေါမနကတွေဟု
1: တ်
0: ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ကျုပ်သောကများလည်းဥပဒနာမရှုနိုင်ဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့
1: ။
0: ဒုက္ခများလည်းဥပဒနာမရှုနိုင်ဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့
1: ။
0: ပရိဒေဝတွေများလည်းဥပဒနာမရှုနိုင်ဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့။ဥပဒနာရှုပြန်ရှုလာကဥပဒနာရှုသောကလာသောကရှုပရိဒေဝလာရင
1: ်ပရိဒေဝ
0: အဲဒုက္ခလာရင
1: ်ဒုက္ခလာ
0: ရောမနသာလာရင
1: ်
0: ဥပါယသာလာရင
1: ်
0: ပုရုဇဉ်သဏ္ဍာန်ပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုအဲ့ဒါတွေကုန်ရှိလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒါတွေကုန်မငြိမ်းဘူးလား ဘယ်နဲ့ကြောင့်ငြိမ်းလို့ဆိုသူတို့ကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကအဲအိပ်ရံသွားတာကသမှုရသေးတာတကယ်တမ်းကိစ္စပြီးသွားတာကနေရောတယ်သဘောပါကြအဲ့တော့ဘယ်ကနေရှုရှုရတာပဲဧကောဓမောပဲတဲ့ဧကောဓမောဆိုတာက ဖြစ်တာဖြစ်တာလေးကိုတခုတည်းထိုင်ထိုင်ပြီးတာမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာတကယ်ရောဘာရုပ်ရှင်များဖြစ်ပြဲသွင်းမှာပါမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာဧကောဓမ္မမဟုတ်သေးဘူးလား မှန်ပါဗျာ gain ဒါနဲ့ရှင်သာနာမေးလိုက်တပည့်တော်ဖြစ်ပြဲတည်းအကုန်မြင်တဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကြီးကိုငါ့ကိုငါ့အနောက်ဆံနဲ့ဆွဲလာတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့သူကပဋိဉ္စသေးပြီ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအော်ဖြေတော့ဖြင့်တကယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းမယ်သဏ္ဍာန်တကယ်ကောင်းတဲ့သံဃာပဲတကယ်ကောင်းတဲ့ဘုရောပဲသို့တော်လည်းငါသေးကြတဲ့သေးကြအောင်မေးဦးမယ
1: ်
0: ဆိုတော့မင်းဒါကတော့မင်းကရှုလို့သဏ္ဍာမနာဒိဋ္ဌိသေးတယ်လို့ဆိုတော့ရှုလို့မြင်တဲ့အမြင်လေးတော့ငါလည်းပြောမှာပဲကွာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဒါကဓမ္မလို့မြင်တဲ့အမြင်လေးတဲ့
1: မ
0: ြင်တဲ့အမြင်လေးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတော့တတိယမြင်တဲ့အမြင်ကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ရှုလိုက်လို့ရှင်းပြန်မရှိတာလေးကြီးတွေ့တွေ့နေပါလားမှန်ပါဗျာကုံနာပြောက်တာလေးကြီးတွေ့နေပါလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဖယဝရလေးကြီးတွေ့နေတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဖယကလည်းကုံနာမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဝရကလည်းပြက်တာအင်းကုံနာနဲ့ပြက်တာကြီးတတိယတော့တွေ့နေတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအရှင်းရှုလိုက်လေကုံနာပြက်တာတွေ့တာပဲမှန်ပါဗျာ
1: စ
0: ိတ်ရှုလိုက်လေမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဝေဒနာရှုလိုက်ပါမှန်ပါဗျာကွာနေကြရတာကွာမြင်မုံကြီးရတာဟုတ်လိုက်တာဒကာရမလို့ဒီမြင်လေးသူ့ခွားမှာမှန်ပါဗျာဘာသူ့ခွားရမ
1: လ
0: ဲအေးဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေသူ့ခိုးကြလေးနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲသူ့ခိုးကြလေးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလို့ရှင်သန်းကဖြေလိုက်တာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: တတိတော့ဘာမှမြင်မပြရဝေဒနာလည်းမတွေ့ဘူးစိတ်လည်းမတွေ့ဘူးရှုလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ပုံနာပြတ်တာလေးကြီးတွေ့တာပဲမှန်ပါဗျာနေရတာနေတော့နေရတာပညာရကိုနေရတာချုပ်တာကိုချုပ်ကြောက်ွားတာကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်ရင
1: ်
0: နေရတာချုပ်ကြောက်ွားတာကိုချုပ်ကြောက်ပုံွားတာကိုမိညာရသိ၍ဒါမှမမြင်တာပဲဗျာဆိုတော့ဒကာသိအမြင်ကတော့မှန်းနေနောက်ကဒကာဓမ္မလေ
1: း
0: အဲဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေလည်းဥပဒနာရှုတဲ့အခါကုံွားပြီကြောက်ွားပြီအဲရှုလိုက်တဲ့ရှုလိုက်တဲ့ကျူရလေးအပြင်ကုံသွားပြီကြောက်သွားပြီနောက်ကပေါ်လာတယ်ကုံတာလည်းမြင်လာတယ
1: ်
0: နောက်ကပေါ်လာပြန
1: ်
0: ကုံတာပြောက်တာရင်မြင်အောင်သာကြည့်နေလို့ချင်းဖြင့်ကုံတာပြောက်တာဒုက္ခသစ္စာမြင်တာလीအဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေရှုမြတိုင်းရှုရှုမြတိုင်းရှုအဲ့ဒါအရှုမှန်ပဲသူရဟန္တာဖြစ်မှာပါတရားဓမ္မတို့ရဟန္တာဖြစ်မှာပါအဲမတ္တမရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်ဆိုတာတကားကျွဲသိကြပါလားသိကြပါဘူ
1: း
0: ဗျာအဲဒါကြောင့်တပည့်တို့ဘယ်လိုများလောက်မှာတော့လို့မေးတော့ကုံနာပြက်ကမြင်အောင်ရှိပါဘူးဗျာစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်စိတ်မှမတွေ့စီနဲ့ဘာတွေ့အောင်လို့ကုံနာပြောက်တာမြင်အောင်ရှိပါဘူးဗျာကုံနာပြောက်တာမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကတရားပြည့်သိဖို့တမ်းပါဘာဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဖို့တမ်းပါတယ်လို့ရှင်းမြောက်ပြောရပါကတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှိရတာကုံသွားတာဘယ်လိုပါလဲဘာမှမရှိတာကုံနာပြောက်တာမြင်တော့မဟုတ်ပဲဘယ်ကဒီနေရာလေးရှိတယ်အခုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကုံနာပဲမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ပြောက်တာပဲအဲ့တော့ရှိတာလေခုနကဒီနေရာလေးမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဟောရှိလိုက်ပြေးပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဆရာဘုန်းကြီးအာဘောနဲ့ပေးနေတဲ့သဘောဆရာဘုန်းကြီးစိတ်ထားနဲ့သူ့ကြိုက်တာသူ့ပေးနေတယ်လို့ဒီလိုမြင်နေတယ
1: ်
0: ဒီလိုမြင်ရတယ်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်လို့ပြောတယ
1: ်
0: ဆရာမလား ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုံနာပြောက်တာကြီးမြင်ပါတယ်လို့ပြောတယ
1: ်
0: အဲ့တော့ရှုကြည့်ကြပါတဲ့ဒေဇာစိတ်ကိုယ်သာရှုကြည့်ဝေဒနာကြရင်ဝေဒနာကိုယ်သာရှုကြည့
1: ်
0: ရှုနေမသိလားမေးကြတာပေါ့ရှုနေတဲ့နေတိုင်းကိုပဲပြောနေတယ
1: ်
0: အဲ့တော့ဘာမြင်မှအမြင်မှန်ပါလေနောက်ကရဟန္တာမလေးကုံနာပြောက်တာမြင်ရမယ်နော
1: ်
0: ဘာကြောင့်လုံးလုံးမေးတဲ့အခါဘိုးကန္နာကိုယ်ထဲမှာအနိစ္စဝရသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကုံနာပြောက်တာတွေသာရှိနေတာကိုကုံနာပြောက်တာရှိနေတော့ဘာမြင်မှမြင်မှန်လို့ဆိုအဲကုံနာပြောက်တာကိုနောက်ကရှုတိုင်းရှုတိုင်းမြင်တဲ့အခါကျတော့ကုံနာပြောက်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုံနာပြောက်တာကိုငါကိုယ်လို့ဆိုရရတယ
1: ်
0: ငါဟာလို့ပဲငါဥစ္စာလို့ပဲအဲ့ဒီကနာမနာဒိဋ္ဌိကသေသွား ဩဒါပြန်မင်းဆန္ဒမင်းမြင်ုံလေးကတဲဖို့တံကွာမင်းဘာရှိရှိကုံလာပြောက်တာပဲမြင်တယ်ဆိုတော့မင်းသိဖို့တံပါလေမှန်ပါဗျာသူပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့မေးလေးရက်လိုက်မှန်ပါဗျာသူ့မေးလေးရက်လိုက်ပါတယ်ဒကာဓမ္မရိယပိရိကာလငဘုလာတော့ကသူနဲ့ညီကိုဖြစ်တယ်သုံးနာကလည်းဒကာဖြစ်ပါသေးတယ်သူကအနာခိုင်ပြီးဒီကရနေတော့အင်းသူကတော့ပြင်ကုန်းသားပြောက်တာမြင်တဲ့အခါကျလို့ချင်းရှင်သူကမြင်တော့မြင်လာမှန်ပဲမြင်တယ်လည်းပို့ပြီးသူကဘဝနဲ့မြင်တယ
1: ်
0: မြင်တယ်လည်းပို့ပြီးဘဝနဲ့မြင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ကဒကာဓမ္မတွေအားတဲ့ကရုဏာရှိထားပြီးပြီးဒီကရဒီနေရာဝိပဿနာမြင်မှန်၏
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ
1: ။
0: ဒီမြန်ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့အမြင်တော့ဖြစ်မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲသူကတော့မဲ့ရပြီလို့ကိုထင်နေတာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။မဲ့မြင်တော့ဖြစ်ပဲဖြစ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဝိပဒနာမဲ့မြင်တော့မှန်ရဲ့မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: လောကုတ္တရာမဲ့မြင်ကမမှန်သေးဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ။ကဲဒါလေးဝေဘာညာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ကုံနာပြောက်တာမြင်တာကဘာမြင်ပါလိမ့
1: ်
0: ။ဝိပဒနာမဲ့မြင
1: ်
0: ကျင်းမဲ့မက်ကမမျိုးဝိပဿနာမဲ့မြင်ရတဲ့တဲ့တော့လောဘုတ်ပြာမဲ့မြင်ရတာမတည့်ဘူးမတည့်ဘူးသို့တော့ကလောဘုတ်ပြာမဲ့မြင်သူချင်ပြီးတကလားဒါတော့မြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းငါလည်းပဲဒါနဲ့လိတယ်လို့ချင်းနောက်ပြိပိရိမလာတော့ဘူးကွာဆိုတော့ဒကာသစ်တို့တရားတော်လုံးကပဲဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတာပေါ့ဩဘဝင်မြင်တော့အမြင်ကအထက်မြောက်သေးဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြ
1: ဘဝင်မြင်တော့
0: ဘဝင်မြင်သလား
1: အမြင
0: ်ကတည်းကမရောက်သေးဘူးဆိုတာသိကြရတယ်။အေးအဲ့ဒီလိုသိကြတော့မှဩမှန်တော့မှန်တာပဲမှန်မယ်မဲ့အမှန်မဆုံးသေးဘူ
1: း
0: ။မမှန်ဘူးလို့တော့မဆိုနဲ့
1: ။
0: မှန်တာတော့သိကြနေ
1: ။
0: အမြင်ဆုံးမလား
1: ။
0: ကဲဒါပြန်ဘုန်းကြီးကထည့်ပင်။ဒကာဓမ္မရေကူနောက်ပြောတဲ့ချက်ကလေးကြီးထည့်လိုက
1: ်
0: ။ဘုံနာပြောက်ကမြင်တာကဝိပဿနာမဲ့က၅ပါးအမြင်ကုန်းနာရောက်တာမြင်နိုင်ရတော်ကြာသူရှိလာပြန်ကုန်းနာရောက်တာပဲမြင်အောင်ပါပဲနောက်တစ်ခုပေါ်လာပြန်တော့ဒါပဲမဲ့အမြင်ပါလေဝိပဿနာမဲ့အမြင်ဆိုတာခွင့်ရတရားဓမ္မတွေရှင်းထားလိုက
1: ်
0: ဘိုးတော်သူကဒါကြီးမြင့်ကိုသူစိတ်ထဲမှာကငါဒီလောကုတ္တရာမဲ့မှာ၄ဓာတ်တောင်ရပြီးဒါကြောင့်ငါ့ကိုယ်ငါးဓာတ်နဲ့လိပိတကယ်လည်းပဲဓာတ်နဲ့လိသေလို့ရှိရင်နောက်ပြိတ္တိမနေတော့ဘူးလို့သူစိတ်တယ်အဘဝင်ကမျက်နာပိုးတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုမှကြာဒါကလောကုတ္တရာမဲ့မြင်မှမရောက်သေးဘူ
1: း
0: လောကုတ္တရာမဲ့မြင်ကတော့ဒီလိုပါတရားဓမ္မကုံနာပြောက်တာကိုရှာလို့မတွေ့တော့ဘယ်လိုမှရှာလို့မတွေ့တော့ကုံနာပြောက်တာကိုကုံနာပြောက်တာကဒုက္ခသစ္စာကိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာရှာမတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှနေရတာသစ္စာဒီမှာအစထုတ်အဲ့ဒီကြောင့်မဲခင်ချက်ပါကလာဖြစ
1: ်
0: ဒါကလောကုတ္တရာမြင
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ကုံတွေမတွေ့ဘဲနဲ့ရှင်းလင်းပြီးဒီကရကဩဒါမတရားမှန်ပြီးနိဗ္ဗာန်လို့ဒီနိဗ္ဗာန်အစထုတ်လာမှလောကုတ္တရာမြင
1: ်
0: သဘောပါက
1: ြ
0: လောကုတ္တရာမြင်နဲ့လောကိမဲ့မြင်နဲ့ကုံနာပြောက်တာမြင်တာကဘာလဲကုံနာပြောက်တာကိုမမြင်မဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကုံနာပြောက်တာကိုမမြင်တော့ပါဘူးမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တော့လောကုတ္တရာမြင်ဆိုဒီမြင်တစ်ခုကိုသူသူချာချာပိုင်အကျဘုန်းကြီးကူပေးပြီကူပေးပြီတဲ့ခရဝရတိတ်ကံတန်တို့ခရဝရတိတ်ကံတန်ဆိုရဲဥစ္စာဒီဒကာဓမ္မတွေခရဝရကိုလွန်ပြီးဒီကာလခရဝရမရှိဘဲနဲ့မြင်တဲ့ခရဝရတွေငကိုယ်လုံးကတွေ့နောက်တော့ဒီခရဝရတွေကိုမတွေ့ပဲဖြစ်ပြီးဒီကာလကုံနာပြောက်တာတွေကိုမတွေ့ပဲနဲ့အင်းရှေ့မှာရှင်းပြီးဒီကာလကုံနာပြောက်တာကဲသင်္ခါရလောကလွန်သွားပြီအတ္တငတပဲကူးသွားသင်္ခါရလွန်သွားပြီဘယ်ကူးသွားအတ္တငတဆိုတာနိဗ္ဗာန်သဘောကျအဲ့ဒါတွေကြည့်လိုက်တော့မှကုံနာပြောက်တာမင်းဆုံးသွားပြီဒီကာလမှာနိဗ္ဗာန်မြင်သွားတယ်။အဲ့ဒီမြင်ရတာဓမ္မတွေကယနေ့ တော်တော်စီစီမှတ်ထားတော့ဩအမြင်ပြန်သေးတယ်ရှင်သန္တကိုဘယ်လိုဆုံးပြည့်ချက်သူကဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ကလျာဏမိတ်တာဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းလို့ရှင်ဒကာကျွဲကို့အမြင်လင်းနဲ့ကိုဟုတ်နေလိမ့်မလို့သဘောက
1: ျ
0: တို့ဖြင့်ပြည့်ပြည့်ပဲရှင်ရှိလိုက်ရှိလိုက်ခရဝရတွေများတော့ဆိုမဟုတ်ပေါင်းအမြင်တာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြည့်လို့သေးရမှာမကြောက်ပါဘူ
1: း
0: ဆိုတော့သူမကြောက်တာကသူပတိလောက်ကသေချာနေမှန်ပါဗျာမိဘမသေချာသေးဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာကုံသာကြောက်တာမှမဆုံးသေးဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာဘယ်လိုမှကြောက်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဤလေဒကာဓမ္မတို့ဉာဏ်မင်းကမေးတဲ့နေရာဌာနမှာရှင်ပြခရဝရကိုလွန်တဲ့မိဘရောက်ချင်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားဟောကြားပါလို့မာသသုလကနာသင်္ကရာတို့မှာသေချာဟောမှန်ပါဗျာခရဝရဒိဋ္ဌန္တာခရဝရကိုလွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ရောက်တဲ့တရားဟောရမှာခရားတို့မလျှောက်ဘူးလား
1: လျှောက်ပါဘူး
0: အဲ့ဒီပါဠိတော်ကလည်းသေသေးချာရှိနေခရဝရကုံမနိဗ္ဗာန်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးလည်းဆိုကြပါ
1: ဘူ
0: းအေးခရဝရကုံမနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ရှင်ရမတ္တန်နဲ့တွေ့လိုက်ကုံများပြီပျောက်ပြန်ပြီရှင်လိုက်ကုံများပြီပျောက်ပြန်ပြီဒါရင်းဆက်တွေ့နေသေးလို့ချင်းဒဂရမတွေဥပဒနာမဲ့လို့ပန်လိုက်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာကျေးဇူးမရှိဘူးလားဆိုတော့တသင့်တက်ရင်ပြီးတော့မယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကျေးဇူးအမှန်တန်ရှိပါတယ်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာတသင့်တက်ရင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့သိကြပါတယ်မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအဲ့တော့နောက်တော့ရှုပါများတော့ခြေပိုင်းမှာရှုရာကမရှိဘူးကုံတာပြောက်တာရှိပဲတခါလဲထုံးပါမှန်ပါဗျာခရဝရလွန်သွားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လွန်သွားတဲ့ခါကျတော့ခရဝရဆုံးမှနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ခရဝရဒီတန်တနိဗ္ဗာန်ကိုခရဝရလွန်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ညံသွားတယ
1: ်။
0: ညံသွားတော့မှဒီကမဲ့ကင်ဖြစ်ပါသွားဖြစ
1: ်။
0: ဘယ်နဲ့တော့၅ပါးနဲ့ခရဝရညံတယ
1: ်။
0: နိဗ္ဗာန်ညံတဲ့အခါကျတော့၈ပါးနဲ့ခရဝရအဆုံးကိုညံတယ
1: ်
0: ။သဘောပါကြ။အဲ့ဒီအမြင်ရောက်တော့အဲ့ဒီအမြင်ရောက်ကျူးသား။ဒါနဲ့ရှင်းဆန္ဒကဒကာသိဒီရောက်ပါဒါပြီးတော့ခရဝရအဆုံးကိုမြင်ပါလေဒါကြောင့်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာမရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကဝိပဿနာမဲ့နဲ့ပတ်တဲ့ဓနာမာနဒိဋ္ဌိဘယ်လိုမှမလဲမဲ့ခင်ရှင်းပါပြည့်တဲ့တရားနဲ့ပတ်တဲ့ဓနာမာနဒိဋ္ဌိဟုတ်ပါ့
1: မဟုတ်
0: ဘူးလက်ရှင်းပြန်
1: တ
0: ယ်တဲ့ပြန်နေတော့ဒကာရမတို့ရှင်းဆုံးတာကတော့တရားနာအင်းသူကသူ့ကိုဝင်မြင်တာသူဘူးတို့ချင်းဟုတ်ကဲ့နောက်ကနေဆုံးမြေချာသူ့ဟာသူဘဝမြင်နေလားတဲ့တကားကျွေရရှင်ဆောင်တာကဘုရုဇံမန်းသိဘုရုဇံမန်းသိအမြင်ကတော့ဘယ်နဲ့လဲအမှန်တော့မှန်ပါတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့အမြင်ကဆုံးရတာအမြင်ကမဆုံးမပြည့်နေသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြအဲ့ဒါလေးသေချာသိတော့မှာဩဆရာမကူရင်မဖြစ်ပါဘူ
1: း
0: ဟုတ်လားဘယ်လိုပါလဲရှင်းကြပါရှင်းပါအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့အထူးမပြောငင်းဟာတိုးလုတ်ပါအောင်လို့လည်းမတိုက်ကြဘူ
1: း
0: ဘာတိုက်ကြမလို့တရားဓမ္မလို့သူကတော့အင်းမဲ့မြင်လေးဖြင့်ကောင်းမြင်မှန်ပဲဒီလိုမြင်တယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကျေနပ်တာပေါ့ကျေနပ်ပေမဲ့လည်းဒီအကျေနပ်ရှိလားအကျေနပ်ထွက်ဝက်လောက်လ
1: ား
0: ဘာကြောင့်တုံးဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ပဲရှိလောကုတ္တရာမြတ်ကအေးမရောက်သေးပဲဖြစ်နေလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာသူစကားရလိုက်တော့မှရှင်ဆုံးတယ်ကလည်းရန်တာလေးဖြစ်နေတော့အနာနာမှာသူကရောက်နေတော့ရှင်ပြမြတ်စွာဘုရားအမဲဆုံးမှတာလေးနှုံးကွမအောင်လာတယ်သူကလာခုပ
1: ါ
0: မြတ်စွာဘုရားအမဲနှလုံးသွင်းတာလေးမြတ်စွာဘုရားအမဲဆုံးမှပြီးနှလုံးသွင်းဝေရာလေးကိုထားလိုက်ရှိပါသေးတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါလေးနှလုံးသွင်းဖို့ရှင်ပြကွမအောင်ဖြစ်လူသေးတယ်ပြုံ
1: း
0: ဒါလေးမဲ့ဆိုဗျာငဲနှောင်းသွန်းတာလေးနှလုံးသွင်းမအောင်ဆိုပြီးခါလာနိတိကတသလိတအာနိတိကတသလိတနတ်တိသလိတေအာဂရိပတ္တိဟောတိပတ္တိယဟောတိနန္ဒတိနာဟောတိပတ္တိယနာဟောတိနတ်တိနာဟောတိနတ်တိနာဟောတိဟာအာဟောတိအာဂရိဂရိနာဟောတိအာဂရိဂရိယနာဟောတိနေဝိဒနာဟူတာနာဥပယံနေနာအေသောဝံသောဒုက္ခကာလေဒီကဒီပါဠိလေးရွတ်လိုက်ဒါလေးသုံးကမအောင်ဗျာဒါဘုရားကအမြဲနှလုံးသွင်းမှုပေးထားတာလေးပါပဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓဆရာမို့ဒါလေးအရှင်ဘုရားလုပ်ပါအောင်လို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတရားလို့သေးတယ်မပြောဘူ
1: း
0: အ ခုပြောတဲ့ပါဠိတိုင်းရှင်ဗျာဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပါဦးဒါလေးဟောလိုက်တယ်ဆိုတော့ရိပ်မိဒါနဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလေးကလည်းတော်တော်ပြောရနိုင်ရလည်းရှိတော့နှက်ပြန်မှနှလုံးသွင်းပြောကြလို့
2: တရားဆက်ပြီးခေါ်ကြနားကြရအောင်နော်ဒီနေ့တော့ခွန်ကြီးသလရဏဝေကအတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ပထမဓာရုခန္ဓာဘုမသုတ်တံကိုဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီသုတ်တံလေးစနားကြကြည့်ကြရအောင်ဧကံဓမ္မယဘဂဝါကောတမိယဝိဟရတိကိင္ခာယနတိယအတိရိဧကံဓမ္မယခတ္တဗ္ဗ၌ဘဂဝါဘုံတော်နေဝံထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ကောတမိယကောတမိပြီ၌ကိင္ခာယနတိယတိရိကိင္ခာမြေကံဗ္ဗ၌ဝိဟရတိတရင်သောစံနေတော်မူစေဖြစ်ပေ၏ကိင္ခာမြေအကွေ့တနည်းဆိုကြပါစို့နော်ကိင္ခာမြေကကွေ့လာတဲ့ကွေထဲမှာတောအုပ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်သောတောတခုအတွင်းမှာရှင်သောဝေယယဟန်သံဃာရိကဆံယံပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုထိုင်နေတဲ့အဲဒီလိုထိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲအန္တန္တကောဘဂဝါမဟာတန္တရုခန္တာကိင္ခာယနတိယသောတေနဝံရှမနံကိင္ခာယနတိယသောတေနကိင္ခာယယင်ကျော်ဖြင့်ဝုံရှမဏံမျောပါလာတော့မုံရှမဏံမျောပါလာတော့မဟာတန္တရုခန္တံတိတုံကြီးတခုကိုအတ္တသာခေါ်မြင်တော်မူသည်သာလင်သည်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုထိုင်ကြည့်သတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်သည်ခင်ဂါမိယဉ်ယဉ်ကျော်တဲ့မျောပါလာတဲ့တိတုံကြီးတခုကိုမြင်ပြီတဲ့နော်တိတုံကြီးတခုမြင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းကြလေဒီတိတုံကြီးကိုအကြောင်းခံပြီးဘုရားရှင်ကခြင်းကမြစ်ဖက်ကိုမျက်နှာမူနေတဲ့တောအုပ်ကိုနောက်ပေးထားတယ်နော်။အိုးမနမကမ္မလည်းနွားကြောင်သားလေးတယောက်ကနွားကြောင်နေတယ်။နန္ဒအမည်ရှိတဲ့နွားကြောင်သားလေးကနွားကြောင်ရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကယံတံဃာလေးကိုဆုံးဆုံးပါနေတဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုခလန်းလန်းကနေနားထောင်နေတယ်နားကြားနေတယ်။ယဟန်တံဃာလေးကလည်းခြင်းကမြစ်ဖက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်နေတဲ့ရှုခင်းလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီသင်္ကမ္မတိတိတုံးကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကငါဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်၌ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုလာတဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေကိုဒီတိတုံးကြီးကိုဥပမာထားပြီးငါဘုရားတရားတို့ဟောရင်တော့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့ယန္တိကိုပါမင်းကြည့်လေဒိဋ္ဌဝနာပိကုအမန္တေတိပတ္တရဏတုံမေပိကဝေအမုံမန္တန္တရုကံတံကင်္ခာယနတိယသောတေနဟုံချမနံဒိဋ္ဌဝနာမြင်တော်မူပြီးသည့်နောက်ဘိက္ခုယံတို့ကိုအမန္တေတိမိန်ကြတော်မူ၏ဘယ်လိုမိန့်လဲဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့တုံမဲ့တင်စိတ္တတို့သည်ခင်္ခာယနတိယသောတေနခင်္ခာယဉ္ဇဉ်ကျော်ဖြင့်ဟောကြားမှန်တမ်းမျောပါလာသောအမုံမန္တန္တရုခန္တာဟောရှိကတင့်တုံကြီးကိုပတ္တထာနောမြင်ကြပါကုန်သလိုအဲ့ဒီကိင္ခာမိယေကျော်မှမျောပါလာတဲ့ဟိုရှိကတိတုံကြီးတကုတင်းချင်းသားတို့တထွေမြင်ကြရဲ့လားလို့ဆန်းပြီးတော့မေးမေးလိုက်တဲ့ကိင္ခာမလေးရတော်ဒီကအေဟံဗန္တိတပည့်တို့မြင်ပါတယ်ဖះဆိုပြီးတော့လက်ရောက်ထားတယ်အဲ့ဒီကိင္ခာမမြတ်စွာဘုရားကဒီတိတုံကြီးကိုစံထားပြီးတော့ယန္တိကိုပါဆုံးပါလေသစေတောဘိကဝေဓာရုခန္ဓောနဩရိမန္တိရံဥပါခိစတိနပါရိမန္တိရာဥပပစ္စတိနမေဇေသတိဒိဋ္ဌိနထလေဥတိဒိဋ္ဌိနမနုဿေကဟောကိတ္တိနအမနုဿေကဟောကိတ္တိနအဝတေကဟောကိတ္တိနအန္တောပုတိဘုဒ္ဓတိဧဝိသောဘိက္ခဝေတာရုကံတောသမုဒ္ဒာနိနောဘုဒ္ဓတိသမုဒ္ဒာပောနောသမုဒ္ဒာပပ္ပရောဘိက္ခဝေခြေတယံတုသောတာရုခန္ဓာထိုတိတုံကြီးသည်ဩရိမန္တိရဣမဘကံသို့လည်းပဲသစိနာဥပကိစ္စတိအကရွေကောက်ရောက်တင်မနေသည်ပြညာအံပါရိမန္တိရထိုမဘကံသို့လည်းပဲသစိနာဥပကိစ္စတိအကရွေတက်ကောက်ရောက်မနေသည်ပြညာအံမိစေရေလဲကောက်၌နာတန္တိသစိနာတန္တိဒိဋ္ဌတိအကရွေနှိမ့်မြုပ်မသွားသည်ပြညာအံကလေးကြီးကုန်တဲ့တောင်ပေါ်၌သစေနာဥတိဒိဋ္ဌတိအကရွေတင်မနေသည်ဖြင့်ညာအံ မနုဿေကဟောဆဲယူတတ်တဲ့လူသားသည်သံစီနဂိတတ္တိအကယ်၍ဆဲယူမသွားခဲ့သည်ပညာအံအမနုဿေကဟောဆဲယူတတ်တဲ့နတ်သည်သံစီနဂိတတ္တိအကယ်၍မဆဲယူခဲ့သည်ပညာအံအဝတ္တေကဟောဆုယူတတ်တဲ့ဝဲသည်သံစီနဂိတတ္တိအကယ်၍ဆုယူမသွားခဲ့သည်ပညာအံအန္တဘုဒ္ဓီထိုတိတုံကြီးရဲ့အတွင်း၌ဆွေမြေ့ဆွေမြေ့ပုံတော်လည်းရဲ့အရှိတိသစေနာဘိဒ္ဓတိအကဝိမဖြစ်ညာအံဘိက္ခဝေจิตတယံတို့အေယံဟိဤသို့အပြည့်ရှိပါလုံးမြောက်၍သွားခဲ့ပါမူသောတရုခန္တော်ထိုတိတုံကြီးသည်သမုဒ္ဒအနိနသမုဒ္ဒရာသို့ညွတ်သည်သမုဒ္ဒပေါ်နသမုဒ္ဒရာသို့ကိုင်းသည်သမုဒ္ဒပပရောသမုဒ္ဒရာသို့ကျိုင်းသည်ဘိဒ္ဓတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ရှင်သာယံတို့အဲ့ဒီတိတုံကြီးဟာအကယ်၍ဒီဘက်ကန်းတို့လည်းကပ်ပြီးမနေခဲ့ဘူးဆိုရင်ဟိုဘက်ကန်းလည်းကပ်ပြီးမနေခဲ့ဘူးဆိုရင်ရေလေကောင်းမှလည်းနှိမ့်မြောက်ပြီးမသွားခဲ့ဘူးဆိုရင်ကြီးကုန်းထက်တောင်ပေါ်မှလည်းအကယ်၍တင်းမနေခဲ့ဘူးဆိုရင်ဆယ်ယူတတ်တဲ့လူသားကလည်းဒီတိတုံကြီးကိုဆယ်ယူမသွားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဆယ်ယူတတ်တဲ့နတ်တွေကလည်းဒီတိတုံကြီးကိုဆယ်ယူမသွားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဆုံးယူတတ်တဲ့ဝဲကလည်းဆုံးယူမတော့ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီတိတုံးကြီးရဲ့အတွင်းမှလည်းဆွေးမြေ့နေတဲ့ပုံသွေးနေတဲ့သဘောထင်ရှားဆိုရင်ဒီလိုအပြစ်၆ပါးသာလွတ်မြောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်သာယံတို့ဒီတိတုံးကြီးဒီသမုဒ္ဒရာတို့ညှက်လိမ့်မယ်၊ကိုင်းလိမ့်မယ်၊စိုက်လိမ့်မယ်သမုဒ္ဒရာတို့အေကံထုတ်ချောက်ရောက်ရှိသွားလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ယံဂိတာဟိတုသမုဒ္ဒာဒိဋ္ဌောဘေကွေကင်္ခာယနတိယသောတောသမုဒ္ဒဘောနောသမုဒ္ဒပပရောတန်ထုကသောသမုဒ္ဒရာသို့ညွှန်ချင်းကိုင်းချင်းဆိုင်ချင်းသည်ကိတ္တဟိတုအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဤဟုမူကဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ခင်္ခာယတတိယသောတောခင်္ခာမြေရည်ရင်ကြောသည့်သမုဒ္ဒပေါ်သောသမုဒ္ဒရာသို့ညွှန်လျက်ရှိသမုဒ္ဒနိသောသမုဒ္ဒရာသို့ညွှန်လျက်ရှိသမုဒ္ဒပေါ်သောသမုဒ္ဒရာသို့ကိုင်းလျက်ရှိသမုဒ္ဒပပရောသမုဒ္ဒရာသို့ဆိုင်လျက်ရှိပေ၏အကြောင်းကားခြေတယံတို့ခင်္ခာမြင့်ရင်ရင်ယောကသမုဒ္ဒရာဘက်သို့ညွတ်နေတယ်၊ကိုင်းနေတယ်၊ဆိုင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတိတုံးကြီးဟာအပြစ်ရှိပါလွတ်မြောက်ပြီသာသွားခဲ့မယ်။ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာသို့ညွတ်လိုက်၊ကိုင်းလိုက်၊ဆိုင်လိုက်မယ်။သမုဒ္ဒရာသို့မချွတ်ဧကံရောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့ဒီဥပမာစကားရကလေးဟောပြီးတော့ယန္တိဘက်ကိုနှိုင်းခိုင်းပြီးတော့ဒီတိတုံးကိုစံထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်လက်ပြီးဆွေးဆုံးပါတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဒေဝမိယကောဘိကဝေသစေတုံးမေပိနအောရိမန္တိရံဥပကိစ္ဆတနပါရိမန္တိရံဥပကိစ္ဆတနမေစီတန်တိဒိဋ္ဌထနထလေဥတိဒိဋ္ဌထနမနုဒေကဟောကေတတိနအမနုဒေကဟောကေတတိနအဝတေကဟောကေတတိနအန္တောဘုဒ္ဓိဝိသထဧဝံတုံးမေဘေခွေနိဗ္ဗာန်နေနဝိသထနိဗ္ဗာန်ဘောနနိဗ္ဗာန်ပပရာဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဧဝမေဝကောဤဥပမအတုသာလျှင်ဒုမေပိသင်္ခေတတို့သည်လည်းပဲအောရိမန္တိရံဤမဘကံတို့လည်းပဲသာစေနာဥပကိစ္စတအကေ၍ကမနိယကြုံသည်ပညာအံပါရိမန္တိရံထိုမဘကံတို့လည်းပဲသာစေနာဥပကိစ္စတအကေ၍ကမနိယကြုံသည်ပညာအံမိစီရေလည်းကောင်း၌သာစေနာတန်တိဒိဋ္ဌထအကေ၍နှမြုံမသွားကြကုန်သည်ပညာအံကလေးကြီးကုန်တဲ့တောင်ကြီးကုန်တဲ့တောင်ပေါ်၌သစေနာဥတိဒိဋ္ဌထအကယ်၍ဒီမနေကြကုန်သည်ပညာအံမနုဿေကဟောဆေယုတတ်တဲ့လူသားသည်တုံးမဲ့သင်္ချင်သားတို့ကိုသစေနာကေတတိအကယ်၍ဆေယုမသွားခဲ့သည်ပညာအံအမနုဿေကဟောဆေယုတတ်တဲ့နတ်သည်တုံးမဲ့သင်္ချင်သားတို့ကိုသစေနာကေတတိအကယ်၍ဆေယုမသွားခဲ့သည်ပညာအံအဝတ္တကဟောဆုယူတတဲ့ဝေတိဒုံမေသင်္ချေတတောကသစေနာကိတတိအကယ်၍ဆုယူမသွားခဲ့သည်ပညာအံဒုံမေသင်္ချေတတို့သည်အန္တောဘုဒ္ဓိအတွင်ပုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သစေနာဘိဒ္ဓထအကယ်၍မဖြစ်ကြကုန်ညာအံယောဤသို့အပြည့်ရှိပါလွန်မြောက်၍သာခဲ့ပါမူဒုံမေမိသင်္ချေတတို့သည်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်အနိနာနိဗ္ဗာန်သို့ညွတ်ကြကုန်သည်နိဗ္ဗာန်ပေါ်နာနိဗ္ဗာန်သို့ကိုင်းကြကုန်သည်နိဗ္ဗာန်ပပရာနိဗ္ဗာန်သို့ဆိုင်ကြကုန်သည်ဘုဒ္ဓတာဖြစ်ကြပါကုန်လိမ့်မယ်ရှင်သာယံတို့ဒီဥပမာအတူပဲသင်္ချေသားတို့တထွေသင်္ချေသမီးတို့တထွေဟာလဲ အကယ်၍ဒီဘကံကိုလည်းကပ်မနေခဲ့ကြဘူးဆိုရင်ဟိုဘကံကိုလည်းကပ်ပြီးမနေခဲ့ကြဘူးဆိုရင်ရေလေကောင်းမှလည်းနှစ်မြုပ်မသွားခဲ့ကြဘူးဆိုရင်ကြီးကုန်းတဲ့တောင်ပေါ်မှလည်းသင်္ချေသားတို့တထွေတင်းမနေကြဘူးဆိုရင်သင်္ချေသားတို့ကိုဆယ်ယူတတ်တဲ့လူလူလူသားကလည်းဆယ်ယူမသွားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဆယ်ယူတတ်တဲ့နတ်ကလည်းသင်္ချေသားတို့ကိုဆယ်ယူမသွားခဲ့ဘူးဆိုရင်စွတ်ယူတတ်တဲ့ဝဲကလည်းသင်္ချေသားတို့ကိုစွတ်ယူမသွားခဲ့ဘူးဆိုရင်သင်္ချေသားတို့ရဲ့အတွင်းဣဇ္ဇဒသန္တာ၌ပုတ်ဆွေးမှုပုတ်သွို့မှုလည်းအတွင်းပုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသင်္ချေသားတို့မဖြစ်ကြဘူးဆိုရင်ဒီလိုအဖြစ်ချက်ပါတာလွတ်မြောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်သင်္ချေသားတို့တစ်ခွေလဲနိဗ္ဗာန်သို့ညွတ်ကြလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်သို့ကမ်းကြလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်သို့ရှင်းကြလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်သို့ဧကံထုတ်ချောက်ရောက်ကြလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲတံခိတာဟိတုနိဗ္ဗာန်နိနာဖိခွေတမဋိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဘောနာနိဗ္ဗာန်ပပရာတန်ထုတ်ခဲ့သောနိဗ္ဗာန်သို့ညွတ်ချင်းကင်ချင်းချင်းချင်းဒီကိတ္တဟိတုအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဤဟုမူကားဘိက္ခဝေจิตတယတောတမ္မာဒိဋ္ဌိသင်္ချေတတောပောမြတ်အထုထအပြီးသောတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်သည်နိဗ္ဗာန်အနိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်သို့ညွတ်လျက်ရှိသည်နိဗ္ဗာန်ပေါ်နာနိဗ္ဗာန်သို့ကင်လျက်ရှိသည်နိဗ္ဗာန်ပါပရနိဗ္ဗာန်သို့ရှင်းလျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏တတ္တမထို့ကြောင့်တုံမေပိသင်္ချေသာတို့ဒီလည်းပဲနိဗ္ဗာန်နိနာနိဗ္ဗာန်တို့ညွတ်ကြကုန်သည်နိဗ္ဗာန်ပေါ်နာနိဗ္ဗာန်တို့ကမ်းကြကုန်သည်နိဗ္ဗာန်ပပရနိဗ္ဗာန်တို့ဆိုင်ကြကုန်သည်ဘုရားထာဖြစ်ကြပါကုန်လိမ့်မယ်သင်္ချေသာတို့ရဲ့ကိုယ်ဣဇ္ဇဒသံဃာမသင်္ချေသာတို့တထွေပွားများအထုထတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးရှိတယ်ထို့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကသမုဒ္ဒရာတို့ညွတ်နေတယ်သမုဒ္ဒရာတို့ခံသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်တို့ညွတ်နေတယ်နိဗ္ဗာန်တို့ကိုင်းနေတယ်နိဗ္ဗာန်တို့ရှိုင်းနေတယ်ဒါကြောင့်သင်္ချေသတို့တစ်ခွေလဲနိဗ္ဗာန်တို့မွတ်ဧကံရောက်ရှိကြပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဥပမာဥပမေယျဆက်ဆက်ပြီးဟောတယ်ဟောလိုက်တော့ဒီနေရာမှာဓယာနာပရိသတ်အတိအနေနဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘာလဲဒါသိထားဖို့လိုအပ်လာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကမဟာသတိပဏ္ဏအတုဒ္ဓမှာဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သကလုံးကိုရှင်းထားပါတယ်ဒုက္ခဉာဏံဒုက္ခသမုဒိယဉာဏံဒုက္ခនិရောဓိဉာဏံဒုက္ခនិရောဓဂါမိနိယပရိပရာယဉာဏံဆိုပြီးဒီလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာအမြင်ရတဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပရမတ်သို့ဉာဏ်မြင်အဆိုင်အောင်ထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်ဘာခေါ်လဲသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကနံပါတ်၁သမ္မာဒိဋ္ဌိဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းသမှုရိယသစ္စာတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိဒုက္ခချုပ်ရာအတင်ကတ္တအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးဖောက်သိတတ်တဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ချောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ်ကင်ရှင်းပါအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုထိုးဖောက်သိမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိလေးမျိုးကိုသတ္တသစ္စာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကဒီဟန်တော်ဒီမှာရရှိနေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ယဟန်တော်ဒီဟာဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနယ်ရဲကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အတိဏကပိစုတ်ကံဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ပြင်ဒီနေ့လက်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖောက်သိပြီ။ဒီလိုသိတတ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့လည်းထိုရန်တော်တို့ရဲ့သန္ဓမာတိရှိနေပြီ။နောက်တစ်ခုပါလဲ။ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေဘယ်လိုအကြောင်းတရားကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေရသလဲဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိပြီ။ယဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတင်္ဂရကံဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကြောင့်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းအတိတ်အနာဂတ်ပြီးသို့ဗံကာလသုံးပါအတွင်းမဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်မြင်နေရှိနေပြီ။ဒါရင်ကဆိုတော့မကတိဘူးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကောဒီဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတာတင်္ဂဝိပဒရာရှုပါသုံးတာနှိုင်းတဲ့အဆင့်တို့လည်းရောက်ရှိနေကြပါတယ်။အဲဒီလိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဤနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သရောကောင်းဤကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတုဒ္ဒံကိုဟောပေးနေတယ်။ဟောပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးဒီတုဒ္ဒံကိုဘုရားရှင်ကအာရဏဒေသနာတော်ဤနဲ့ဟောပေးပါတယ်။အာရဏဒေသနာတော်ဤနဲ့ဟောပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနည်းနည်းလေးဖြစ်ပေါ်ရည်ရည်ကြောင်းပေါ့နော်။တချို့တချို့အယူဆလေးတွေတမျိုးတစ်ခုဖြစ်သွားတာဒီပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းဘုန်းကြီးရှင်းလင်းပြပြဖို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားဒီတတ္တဝါတို့ရဲ့အစ္ဆာတယဝိနည်းတို့ရဲ့အစ္ဆာတယဓာတ်ခံကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုံစံတွေကိုဝိနည်းလို့ခေါ်တယ်။ကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ထိုဝိနည်းတို့ရဲ့အတွင်းအစ္ဆာတယဓာတ်ခံနဲ့လျောညီစွာတရားကိုနီးမျိုးမျိုးနဲ့ဟောပြတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ

0: ဟိုတမထဘိမ့်မှာကတော့လမ်းတွေကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်မြမပြီးသွားလည်းရတယ်နိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတမထကိုအခြေခံပြီးယုံနံသိသိမှနိဗ္ဗာန်ကသွားလို့ရတယ်တမထနဲ့တည်းရဲ့နိဗ္ဗာန်သွားလို့ကတော့မရဘူးမရတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာလို့ရတယ်လဲတမထဘိမ့်မှာတမာတိခြေတော်နဲ့အပိုင်းမှာတော့ကမ္မထံ40ရှိတယ်ဒါကတော့ကွဲပါတယ်ဒါပဲနဲ့ဒီသမထဘိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဥမတဲလို့ပါဘူးနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဆိုတာကအဲ့ဒီရုပ်တည်နာနေကိုစသိသိတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တဒီစကံကနေစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီလမ်းဒီလမ်းတစ်ကြောင်းမှရှိတယ်နှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းရှိလားမရှိဘူးမရှိတော့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကသရဝရီအစ္ဆာတိရဲ့တက်ခံကြည့်ပြီးတော့တရားဒေသနာတော်ကိုဤမျိုးမဲ့နဲ့ဟောပြရတယ်လို့ဒီလိုတော့မင်းစရာရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုပေါ့အောင်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းပရမတ်ထတရားတွေကစပြောမှသဘောပေါက်ဒီပရိသတ်ထဲမှာအဘိဓမ္မာသင်ပြတဲ့ပရိသတ်တွေအသင့်တင်တော့ဘာကောင်းပါပါလိမ့်မယ်နော်ပရမတ်ထတရားဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ပရမတ်ထတရားဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးအဲ့ဒီမှာသရုပ်တပရမတ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလောလောထောင်ထနေတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ဘာလို့ရတယ်လဲစိတ်စေတသိက်ယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပထမပရမတ်တရားဒုတိယပရမတ်တရားတတိယပရမတ်တရားတွေကိုပထမသိအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူအဲ့ဒီလိုအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာယုတ်ကိုတော့ယုတ်တရားခေါ်တယ်။စိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုတော့နံတရားလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ထွန်းထွန်းအာယုန်ဒီဘက်သို့ညွတ်ကိုင်းဆိုင်တတ်တဲ့အတွက်ဒီတရားတွေကိုတော့နံဒီတရားကြတော့ယုတ်။ဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်လို့တော့ပြောတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာကအေးတော့ပုံစံတစ်မျိုး၊ပူရင်ပုံစံတစ်မျိုး၊ထမင်းစားတော့ပုံစံတစ်မျိုး၊ထမင်းဝါတော့ပုံစံတစ်မျိုး၊မွေးကိတ်ရင်ပုံစံတစ်မျိုး၊ကင်းကိတ်ရင်ပုံစံတစ်မျိုးစသဖြင့်ဒီလိုပုံစံအမျိုးမျိုးလေးတွေပြောင်းလဲပြီးဖြစ်တယ်လို့သူကယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခြင်းမို့ဒီနန္တရားဒီမှာလည်းမရှိဘူးလား။တောကြလောဘဖြစ်လိုက်၊တောကြဒေါသဖြစ်လိုက်၊တောကြမာနဒီဖြစ်လိုက်၊တောကြအိတ်တမစ္စရိယလေးဖြစ်လိုက်၊တောကြသရတရားဒီဖြစ်လိုက်စသည်ဖြင့်ပုံစံမျိုးမျိုးနန္တရားဒီမှာလည်းပြောင်းလဲပါလေ။ဒါပေမဲ့ယုတ်တရားရဲ့ပြောင်းလဲမှုဖောက်ပြန်မှုနဲ့နန္တရားရဲ့ပြောင်းလဲမှုဖောက်ပြန်မှုကယုတ်တရားဒီကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။ထင်ရှားတဲ့အတွက်အထေရုံလီအဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဆိုပြီးတော့ဒီလိုတင်စားပြောတာပဲနော်။ဒီလေဒီဖောက်ပြန်တဲ့ဆိုတာကလည်းရှေ့ကဖြစ်သွားတဲ့ရုပ်ရဲ့ပုံတန်တန်အစဉ်အတန်းနဲ့နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်တဲ့ပုံတန်အစဉ်အတန်းအစဉ်တန်းချင်းမတူညီတာကိုပြောတယ်။ကိုယ်ရဲ့ရုပ်တဲ့အစဉ်အတန်းဖြစ်နေရကနေတခါတလေအေးသွားရင်ဒါဖောက်ပြန်တယ်လို့သုံးတယ်။ဒီလေရုပ်အစဉ်အတန်းနဲ့ဇက်တဲ့ဖြစ်နေရကနေပူလိုက်ရင်လည်းဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီလိုအပူအေးအစရှိတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းတရားတွေကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ပုံတန်အစဉ်အတန်းလေးကမတူလို့ဒီရုပ်တရားတွေကိုဖောက်ပြန်တယ်လို့ဒီလိုသုံးတာ။စိတ်နဲ့စတဲ့တိနန္တရားတွေကြတော့အခုဘုန်းကြီးတရားဟောနေတယ်။ဟောတဲ့အတန်ဘက်ကိုစိတ်ကြီးကညွတ်ကန်းဆိုင်သွားတယ်။နောက်တစ်ဟိုဘက်ကအတန်တစ်ခုကြားလိုက်တော့ဟိုဘက်အတန်ဘက်စိတ်ကရောက်သွားတော့ဟိုဘက်အတန်ဘက်ကိုစိတ်ကညွတ်သွားပြန်တယ်။အနောက်တစ်ခုအရပြန်တော့အနောက်ဘက်ကိုစိတ်ကညွတ်သွားပြန်တယ်။အဲ့ဒီလိုပေါ့ထိုးထိုးအာယုန်ဒီပေါ်သို့စိတ်ကြီးရဲ့ညွတ်ကန်းဆိုင်တတ်တဲ့သဘောကြောင့်သူတို့ကနန်းလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကြီးတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုတချို့တချို့သရဝါရီမှဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲ။တကယ်တကယ်တတ္တဝါရီကယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဋ္ဌဉာဏ်တန်ရှင်းတယ်။နန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကြတော့အဋ္ဌဉာဏ်ကတိတ်မတန်ရှင်းမှုနည်းနည်းလေးတွေးဝင်နေတယ်။အဲဒီလိုတတ္တဝါမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားကိုအဋ္ဌဉာဏ်တန်ရှင်းနေတဲ့အတွက်ယုတ်တရားတွေကိုတစုတပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ညွှန်ကြားပေးတယ်။နန္တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်စေတသိက်နန္တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဋ္ဌဉာဏ်ကမတန်ရှင်းတဲ့အတွက်ဒီနန္တရားတွေကိုဝေဒနာတပုံ၊သိညာတပုံကြံနေတဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရားတွေတပုံအတိစိတ်ဝိညာဉ်တပုံလေးပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ရန်ညွှန်ကြားပေးပါတယ်။အဲဒီလိုယုတ်ကတပုံနန္တရားကလေးပုံပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပုံလဲ၅ပုံ။အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီရှုွက်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးရှုွက်ဒီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကိုမြတ်စွာဘုရားဥဒေပြီးဟောပေးတယ်လို့မေးရင်ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိညာတန်ရှင်းတယ်နန္တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိညာမတန်ရှင်းမှုတွေးဝင်နေတယ်အဲဒီလိုသာဝကတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပေးတယ်။ဒါကအကြောင်းပြချက်တစ်မျိုး။နောက်အကြောင်းပြချက်တစ်မျိုးကတော့သံခိတ္တရုပ်ရှိအကျင့်ကိုနှိမ့်ချတဲ့ဝိပဿနာအရာမှာအကျင့်နှိမ့်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။အဲဒီလိုခက်ချင်းချင်းဝိပဿနာရှုခွက်ကိုနှိမ့်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးနည်းတင်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တိခိဏ်ကရိယာသဒ္ဒဝရိယတတိသမတိပညာခေါ်တဲ့အင်္ဂလီတွေကထက်မြက်နေတဲ့ဝိနည်းရဖြစ်ခဲ့မယ်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာ၅ပါးနှိချုပ်ွက်ဖို့ဝိခန္ဓာ၅ပါးနှိဝိပဿနာရှုွက်ကိုညွှန်ကြားပြတော်မူပါတယ်။ဒါကအစ္ဆာတိယတစ်မျိုးပဲ။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာတွေလဲလို့မေးရင်ခုနကပရမတ်ထတရားဘက်ကပြန်ကြည့်လိုက်တော့စိတ်စ တတသိယုတ်တရားပဲနော်နောက်တတဝါတစ်မျိုးရှိတယ်ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်တယ်လည်းအဋ္ဌဉာဏ်ကတန်ရှင်းတယ်နန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဋ္ဌဉာဏ်ကတန်ရှင်းတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယုတ်နာနှစ်ပါးနီးနဲ့ဝိပဿနာရှုဘွားပွင့်ရဖျားရှင်ညွှန်ကြားပြတော်မူပါတယ်ဥပမာပင်ဆက်ကတဏိမောင်နှံတို့တို့ပေါ့ဒီတဏိမောင်နှံတို့ကိုဖျားရှင်ကယုတ်တရားတွေတစ်ပုံနန္တရားတွေတစ်ပုံနှစ်ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ရညွှန်ကြားပေးတယ်ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတဲ့အတ္တဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်တဲ့အတွက်ထိုယဟန်ထိုသဏိမောဏံတို့လည်းသောတပတိမြတ်ကိုစိုက်သွားပါတယ်နော်ဒါကယုတ်နဲ့နံနှစ်ပတ်မှအဋ္ဌဉာဏ်တန်ရှင်းပြီးတော့ခက်ချင်းချင်းဝိပဿနာရှုပဲကိုနှိမ့်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညွှန်ကြားချက်ပဲနောက်တစ်ခုပုံပြီးချင်းချင်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဟောကိဉ္စုကောပမလုတ္တမလာရှိပါတယ်ယန္တာမထေရကြီးတစ်ပါးသူကညံကအလွန်အလွန်ထက်မြက်လွန်းတော့သုံးသပ်တဲ့ဘုံအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားမှန်သမျှကိုတစုတည်းဆွတ်စုပြီးတော့သူကဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်။ဉာဏ်ကိဉ္စီသမုဒိယဓမ္မသဗ္ဗန္တံនិရောဓဓမ္မဖြစ်နေတဲ့တရားမှန်သမျှအလုံးပြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်။အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သုံးသပ်တဲ့ဘုံအတွင်းရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုတစုတည်းဆွတ်စုပြီးဝိပဿနာရှုတော့သူကအလွန်ဉာဏ်ထက်တယ်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းသာသနာတော်မှာရှိပါတယ်နော်။ဒါပဲနဲ့အဲ့သင်္ခါရတရားဆိုတာဘာတွေလဲလို့မေးတော့ဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သမုဒိယသစ္စာအမိရနေတဲ့အကြောင်းကျဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါအင်္ဂါရတ္တိပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကိုကျေစုရဲဆွတ်စုပြီးတော့ဒုက္ခဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်။ဒါကအဲ့ဒီရှုလိုက်တဲ့တရားတွေခါလဲစိတ်စိတ်တဲ့ယုံတရားတွေပဲမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပြီနော်။နောက်တစ်ခုတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုဒီလောက်တာမှလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပေါ့ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့အဋ္ဌဉာဏ်ကမတန်ရှင်းဘူးနန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့အဋ္ဌဉာဏ်ကတန်ရှင်းတယ်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်လေယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့အဋ္ဌဉာဏ်မတန်ရှင်းတဲ့အတွက်ယုတ်တရားတွေကို7ပုံ7ပုံခွဲနန္တရားတွေကို2ပုံခွဲပေါင်းလိုက်ရင်12ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ရမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပြတော်မူပါတယ်။12ပုံဆိုတာကဘာတွေလဲလို့မေးတော့အလုံးသိလိမ့်မယ်။အတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးပဲ။အတွင်းအရဏ6ပါးကသက္ခာယရဏ၊သောတရဏ၊ကန္နာယရဏ၊ဇိဝယရဏ၊ကာယယရဏ၊မနယရဏ။အပြင်အရဏ6ပါးကယူပါယရဏ၊တတယရဏ၊ကန္နာယရဏ၊ရတ္တယရဏ၊ဖုဒ္ဓဘာယရဏ၊ဓမ္မယရဏဆိုပြီးတော့32ပုံပုံထားတယ်။အဲဒီအရဏ12ပါးဆိုတာဘာလဲလို့ပြန်ပြီးတော့ပရမတ္ထသစ္စာဘက်ကကြည့်လိုက်တော့စိတ်၊စင်တသိ၊ယုတ်တရားပဲအတူတူပဲနော်။အရှုကံပရမတ္ထတာတာကတူတယ်။ခွဲခြားပြီးရှုဖို့နိစ္စနိကလေးကြွားသွားတာပဲနော်။နောက်တစ်ခုဉာဏ်ပညာမထက်လွန်းမနှုံလွန်းတဲ့ဣန္ဒြေအလေအလတ်သရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားအရဏဒေသနာတော်ဤနဲ့ဝိပဿနာရှုခွက်ကိုသင်ပြတော်မူတယ်လို့ဒီလိုအဆွန်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မင်းစီမအရုရှိဝိပဿနာရှုခွက်မှာမခြင်းမကျဲအလေအလတ်ရှုခွက်ကိုနှိမ့်ချတဲ့သရောကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားအရဏဒေသနာတော်ဤနဲ့ဝိပဿနာရှုခွက်ကိုသင်ပြတော်မူပါတယ်။ဒါကအရဏဒေသနာဤနောက်ဒေသနာဤတစ်ခုရှိတယ်ဓာတ်ဓာတ်28ပါးဤတချို့တချို့ဝိနည်းတ attva တွေကယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဋ္ဌဉာဏ်မတန်ရှင်းမှုတွေ့ဝင်နေတယ်။နန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဋ္ဌဉာဏ်ကမတန်ရှင်းမှုတွေ့ဝင်နေတယ်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ယုံနာနှမျိုးလုံးနဲ့တွေ့ဝင်နေတဲ့အတွက်ယုတ်တရားတွေကိုလည်းယုတ်တရားတွေကိုလည်း၅ပုံခွဲနန္တရားတွေကိုလည်းအဲယုတ်တရားတွေကို7ပုံခွဲနန္တရားတွေကိုကြတော့9ပုံခွဲပေါ့နော်ပေါင်းလိုက်ရင်28ပုံအဲ့28ပုံပေါင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ရညွှန်ကြားပြတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုခွဲမှကြည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကသက္ခုအကြိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သက္ခုတ္တယူပါယုံသက္ခုဝိညာဉ်3ခုပေါ့သက္ခုအကြိတ်မှဒီယူပါယုံကလာရိုက်ခတ်တဲ့အချိန်ကမှသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်လာတယ်အခန္ဓာကေအတိုက်တက်ရဲ့အပွင့်တက်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးညသင်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပဲသက္ခုဒ္ဒယုပါယုံသက္ခုဝိညာဉ်သောတ္တဒ္ဒတ္တယုံသောတ္တဝိညာဉ်ကန္တဒ္ဒကန္တယုံကန္တဝိညာဉ်ဇိဝါဒ္ဒရတ္တယုံဇိဝါဝိညာဉ်ကာယဒ္ဒဖုဒ္ဓဘာယုံကာယဝိညာဉ်မနောဒ္ဒဓမ္မယုံမနောဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တော့အခန္ဓာက6ပါးအတိုက်တက်6ပါးအပွင့်တက်က6ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်28ပါးအဲ့ဒီဓာတ်28ပါးကြီးနဲ့ဝိပဿနာရှုခွက်ကိုသင်ပြတော်မူပါတယ်နောက်တနည်းကတော့ဉာဏ်နှုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂလင်နှုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဓာတ်28ပါးကြီးနဲ့ပရမတ္ထအတ္တတွေကို28ပုံပုံပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ရမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပြတော်မူတယ်နောက်တနည်းကတော့ဝိထာရရုစီ ဝိပဿနာရှုခွင့်မှာအကျယ်ရှုနည်းကိုနှိမ့်ချိုက်တော်မူတဲ့တော်ကောင်းတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဓာတ်တစ်၈ပါးနည်းကဝိပဿနာရှုခွင့်ရန်ညွှန်ကြားပြတော်မူပါတယ်။အလားတူပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာနည်းနဲ့တွေ့တဲ့ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးရုပ်တည်နာနည်းတို့ကသူတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဓာတ်နည်းကဝိပဿနာရှုတတ်နေပြီ။နောက်ဆုံးမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကြတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုခွင့်နဲ့မဂ်ဖွဏိဗံဆိုင်တော်မယ်ဆိုရင်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါရ12ပုံပေါင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ရံဖျားရှင်ညွှန်ကြားပြီးတော့မူပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဓာတ်၄ဆိုင်ရှိပါဆိုတာဘာတွေလဲလို့ပြန်ပြီးတော့ပရမတ္တသစ္စာဘက်ကပြန်ဆက်ဆင်ကြည့်လိုက်တော့စိတ်စိတ္တိယုတ်တရားပဲအတူတူပဲနော်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ပုံဆိုတာလည်းပရမတ္တသစ္စာဘက်ကပြန်ဆက်ဆင်ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေလဲစိတ်စိတ္တိယုတ်တရားပဲအကြောင်းစိတ်စိတ္တိယုတ်တရားနဲ့အကျိုးစိတ်စိတ္တိယုတ်တရားဒါတွေပဲကွာ။ဒါကြောင့်အရှုကံပရမတ္ထဓာတ်သားချင်းကတော့မတူဘူးလားတူနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟောတ္တဝါကိုဓမျိုးဟောတယ်ဒီတ္တဝါကျတော့ဓမျိုးဟောတယ်ဆိုပြီးရှုွက်ချင်းအရှုကံပရမတ္ထဓာတ်သားချင်းမတူညီတဲ့ဓမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတူညီနေတဲ့ဓမျိုးသာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုအမှတ်တော့နည်းနည်းလေးမှန်စီခြင်းပါတယ်နော်အမြင်လွဲသွားမယ်ယူဆလွဲသွားမယ်ဆိုရင်ကြည့်နေနေပါအကုန်လုံးလွဲချော်မသွားနိုင်ဘူးလားလက်ချောသွားနေတယ်ခက်ကနားလေတာကတချို့တချို့သံဃာတွေကိုရုပ်တလုံးလောက်ရှုနေနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဟောတယ်။တချို့တချို့သံဃာတွေကျတော့အာယုံ28ပါးလုံးရှုမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဟောတယ်ဆက်နေတယ်တချို့ကဒီလိုနားလည်နေကြ။အမှန်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနော်။အလုံးစုံသောယုတ်ဒီနန္ဒီကိုပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမှမရဘူးလို့ဘုရားအပရိသန္နာသုတ်တန်ဆက်တယ်ထိုလိုသုတ်တန်ဒီမှာဟောထားပါတယ်။အဲ့ဒီဟောထားတဲ့အတိုင်းကိုဒီသုတ်တန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအာယရဏဒေသနာကြီးနဲ့ဒီဟန်တွေကိုဝိပဿနာရှုခွင့်သင်ပေးတော့မယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဒီဟန်တွေရဲ့အဆင့်ကဘယ်လိုအဆင့်လဲလို့မြင်တော့ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်နဂပိစုပန်အစ္ဆဒပိဒါဩဒါရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန်တိကခေါ်လို့ဒီဆက်တစ်မျိုးသောအခြင်းအပြည့်ဒီနဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုစနစ်တကျသိသိတတ်ပြီးသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အကြောင်းကျောဆက်နေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသမုဒိယတွေကိုလည်းအတိတ်နဂပိစုပန်ကာလ၃ပါးလုံးမှရှုတတ်ပြီးပြီ။အကြောင်းတရားနည်းတကွာသာဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်သိပြီးတော့လေဝိပဿနာရှုတတ်နေပြီသူတို့အရှင်ကတမ္မာဒိဋ္ဌိနယ်ထဲရောက်နေပြီဒီတော့ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေထဲမှာလဲဒီလိုတမ္မာဒိဋ္ဌိနယ်ထဲရောက်နေတဲ့သတော်ကောင်းတွေလည်းဒီထဲပါခြင်းပါပါလိုက်မယ်နော်မမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နည်းနည်းဒီသုတ်တန်ရဲ့ဘွာလာဘုံကိုသဘောပေါက်ရင်အတွက်နည်းနည်းလေးအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့အနာဘုဒ္ဓမှာအနည်းနဲ့ပြောပါမယ်နော်ဒီတော့မိမိတို့ရရှိပြီးတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိတစ်ခုကိုတော့ပြန်ထူထောင်ရပါတယ်အငယ်အာနာပါနလမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့တမာတိထူထောင်ထားမှုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းအာနာပါနသရုတ္တဇံတမာတိဆိုင်အောင်ထူထောင်ရတယ်။အငယ်သုံးတော်ဝိပဒနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဓကမထံကစကျင်နေဆိုရင်လည်းဘာလို့ရလဲ။ဓကြီးလေးပါးဖြင့်စတဲ့တမာတိထောင်ရတယ်နော်။မာကျန်လေးပျော်ချောပေါ့ဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်6မျိုး၊ယောစီပတိဆိုတဲ့အဘောဓာတ်2မျိုး၊ကုအေးဆိုတဲ့ဒီသောဓာတ်2မျိုး၊ထောက်ကံတွန်းကံဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်က2မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ဓကြီးလေးပါးသဘောတရားစနကုအဲ့ဒီစနကုကိုမာမှုထင်ရှားတဲ့တရားတဏှာကစပြီးမာတဲ့သဘောကြမ်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးကြမ်းတဲ့သဘောချောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကအလင်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးလေးတဲ့သဘောပြောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပြောတဲ့သဘောချောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးချောတဲ့သဘောပေါ့မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပေါ့တဲ့သဘောတစ်ကုန်လုံးမြင်အောင်ရှုရယောစီမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးယောစီတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတစ်ကုန်လုံးမြင်အောင်ရှုရပူမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပူတဲ့သဘောအိမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးအိတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ထောက်ကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးထောက်ကံတဲ့သဘောတွန်းကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးတွန်းကံတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်စနပတ်ကိုတမိနဲ့အတွက်မှာ12ခုလုံးတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ရောက်အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။လေ့ကျင့်လိုက်လို့အောင်မြင်လာပြီးညာကထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓာတ်တွေကပြန်ပြီးလုံးလုံးထင်လာလိမ့်မယ်။တစ်ခုရှုလိုက်ရင်၄-၅ခု၊၄-၅ခု၊၇ခုစသည်တွေ့နေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီကုလုံးကိုမိမိထိုင်ရတဲ့ကောအပေါ်ကခြုံငုံစီးပြီးကြည့်ပါ။ခြုံငုံကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဓာတ်စနကုကိုသွတ်သက်လက်လက်နဲ့ရှုလို့ရပြီ။ပြန်ကြည့်လို့လို့ပေါ်ပြီဆိုရင်ထိုအချိန်ခါမှာမာကျန်လေးပြောထောက်ပေါက်ကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်၊ယောစီဘဝကြီးကိုကြည့်ပြီးအဘောဓာတ်၊ဥအေးကြည့်ပြီးဒီဇောဓာတ်၊ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်နည်းချက်ရှုရတယ်။အဲဒီလိုပထဝီဓာတ်၊အဘောဓာတ်၊ဒီဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်လည်းမနည်းမမြန်ရှုခဲ့လို့ဒီတန်ကြီးလေးပါအယုန်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကညှောစွာကပ်ပြီးတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထွန်းချင်းခါမှာပထဝီဓာတ်မှာမာတဲ့သဘောအာဘောဓာတ်မှာယောစီတဲ့သဘောတိဇောဓာတ်မှာပူတဲ့သဘောဝါယောဓာတ်မှာထောက်တဲ့သဘောဒီလေးကိုဥစားပေးရှုရအဲဒီလိုဥစားပေးရှုလိုက်တဲ့အချင်းခါမှာ
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ် ကောသတက္ကရာ1384ခုနှစ်ဥရုဂုလပြည်တော်10ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ25ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောမဟာသမယနေ့၌ဟောကြားအပ်သည့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဒေသနာတော်များအပိုင်းလေးတရားတော်မဟာသမယမဟာသမယနေ့လို့ခေါ်တဲ့၄ယုံလာပြီနေ့မှာမဟာဝုန်တော်ဟိမန္တနဲ့ဆက်နေတဲ့ကပိလဝနိမရှိတဲ့မဟာဝနတော်ထဲမှာတခြားလူမျိုးတွေမပါဘူးပကိယမင်းသားကဖြစ်လာတဲ့ရှာနာ150ကောလိယမင်းသားဘုရားကနေပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်လာတဲ့ယဟန်150အလုံးယဟန်900ယသဗျာစီယဟန်ဖြစ်ကြောင်းလျှောက်ဖို့စုံကြီးစွာရောက်ရှိလာကြတပါးနဲ့တပါးတိုင်မြင့်ထားတာမဟုတ်ယသဗျာတရင်သုံးနေတဲ့မဟာဝဏတော်တဲ့ကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့အချိန်မှာယဟန်ဖြစ်စယဟန်တော်တွေနဲ့ယသဗျာတပေါင်းနဲ့ဖူးတွေ့ကြဖို့ဆက်ကြောလာဂရေတိုက်တပေါင်းကနေပြီးတော့နတ်တွေပြမာရေးဆူဝေးရောက်ရှိလာတာအဲ့တော့ဗြဟ္မနတ်တွေရဲ့ရာဂဆက်ရိုက်ရှိတဲ့နတ်တွေရဲ့ဣဇာတရားတိုင်းမြတ်စွာဘုရားသမ္မာပရိပါဇဏိယတုတ်တံခေါ်ခဲ့တယ်ဂရေတသိန်းလောက်သောနတ်တွေဟာယန္တာဘွားရောက်ပြီးတော့သောတပန်နဂရကအနာကဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အရေးအကကနန်းကိုမတင်နိုင်လောက်များတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ဒေါသဆရာရှိတဲ့နတ်တွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီပုရဖေဒဆိုတဲ့တုတ်ကိုဟောတာပေါ့ဒီအနေအဲ့ဒီပုရဖေဒဆိုတဲ့တုတ်ကိုနိုင်မသားကြရအောင်မဟာသမယတုတ်ဒီ6တုတ်ရှိတဲ့ထက်မဲ့ဒုတိယမြောက်တုတ်ပေါ့ပုရပေဒပုရပေဒဆိုတာပုရဆိုသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမဖြစ်မီမသွားမီဆိုတဲ့မမီပေါ့ပေဒဆိုတာပျက်စီးတာခန္ဓာမပျက်စီးမီလို့တူတူလို့တယ်ဆိုလိုတာကမသေးမီပုရပေဒရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမသေးမီဘဝတစ်ခုမပျက်စီးမီအဲ့ဒီလိုနာမည်ပေးထားတဲ့သုတ်တံပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီတမပရိပါဇဏိယသုတ်ကိုဟောပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအဲ့ဒီပြီးတဲ့အဆုံးမှာဒီသုတ်ကိုဆက်ဟောတာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဲ့တော့အထက်ကတည်းကတော့ဗာပြောထားတော့ဆိုသောသောဝင်ကဖွင့်တာတဲ့တယ်မှာကဒေါသဆရာရှိတဲ့နတ်တွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောမှာ။နတ်ကလည်းစိတ်တူတဲ့နတ်လည်းရှိတယ်။လောဘကြီးတဲ့နတ်ကလည်းရှိတယ်။ဒါတရားဆိုတာသူဆရာနဲ့သူပဲလေ။အဲဒေါသဆရာရှိတဲ့နတ်တွေအတွက်ကုရပေရဆိုတဲ့ကိုဟောတယ်။သို့သောအထက်ကရာကတော့ introduce လုပ်ထားတာဘယ်လိုလုပ်တုံးဆို။ကိန်းလူခေါ်ပုရသရီရဖေရာကတ္တပန်တိမသိခင်ဘာလို့တင့်တယ်လဲဆိုတော့မသိခင်ဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့တွေးတော်ပြီးတော့တွေးချက်မိတဲ့နတ်တွေရဲ့စိတ်ကိုသိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာအရှိပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီပုရဝေဒတုတ်ကိုဟောပါတယ်လို့ဒါဟိုမိတ်ဆက်အနေနဲ့ပြောထားတာပေါ့ဒီတုတ်ကိုဘာကြောင့်ဟောလဲဆိုတော့သောသောရဲ့တော့ဒေါသစရာရှိတဲ့နတ်တွေအတွက်နတ်တွေကိုရေဆွပြီးတော့ပူရပေတာသုံးခေါ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။အဲဒီမှာဒီသုံးမှာကြတော့နေမိတဖရာကတဆူတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ရှမ်းတော်ပေါင်းတရားနဲ့ဟိုတရားနဲ့73ပါတရားနဲ့73ပါတရားနဲ့73ပါရှိတဲ့ ဆရာတော်ကြီးခြံရရှိတဲ့နေမိတ္တဖရာလို့ကောင်းကင်ကနေပင်ဆောင်ပြီးတော့ကျဆဖရာကိုမေကုံးလာပြီးတော့ထုတ်တယ်အဲ့တော့မေကုံးထုတ်တဲ့ဖရာကနေမိတ္တဖရာလောကမှာဖရာနှစ်စုပွင့်တယ်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဖရာနှစ်စုဖွင့်တယ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့တစုကဖရာအစ်တစုကဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖရာအဲ့ဒီဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖရာကမေကုံးထုတ်တာကိုမြတ်စွာဘုရားအစ်ကမြတ်စွာဘုရားအစ်ကဖြစ်ဆိုတာအဲ့တော့မေကုံးထုတ်တာကတက္ကထာပေါ့မေကုံးထုတ်တဲ့ကထာလေးကိုဖြည့်ဆိုလိုက်တာကကာရဘောင်တစ်ဆယ်နဲ့လေးခါထားရှိအရော၁၄ခါထားအဲ့တော့ပူရပေတာတုတ်ဒေါသစရိုက်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာအဓိကညင်သက်အေးချမ်းတဲ့သူဆိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တာလဲဘယ်လိုမြင့်ရှင်ညင်သက်ဘာလို့ပြောရင်တော့သဘောကောင်းတယ်ပေါ့ဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးဘူးအနေတိုင်းတော်ကောင်းပြီးတော့အမတန်အေးချမ်းတဲ့ဆက်ပုဂ္ဂိုလ်နော်သူဒီဘုံမလုပ်ဘူးမြေနာတဘောရကောင်းပြီးစိတ်ဓာတ်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီမိဂွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နေမိတော်ဖရာကမိဘုံကဘယ်လိုမိတော်ဆိုကထန်ဓာတိကထန်တိလောဥပတန်တော်တိဩစတိတမိဂေါရမပဖြူခိပုတ်စီတော်ဥတ္တမနရံသူရဲ့မိဂွန်းကိုဖော်ပြတဲ့ကာထာကထန်ဓတိကထန်တိလောဘယ်လိုအမြင်ရှိသူကထန်ဓတိဆိုတာဘယ်လိုအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထန်တိလောဘယ်လိုကိုခြင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပတ္တန္တဆိုရဲငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။သဘောကောင်းပြီးတော့ငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှစိတ်ဆိုးတာတို့ကြံ့ကြံ့ထန်ထန်ပြောတာတို့မရှိဘူး။ဥပတ္တန္တဆိုတာငြိမ်သက်တဲ့အေးချမ်းတယ်။သဘောကောင်းငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့တို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဒေါသဆက်ရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပေါ့နော်ဒါ။ဥပတ္တန္တဆိုတာငြိမ်သက်တဲ့အေးချမ်းတယ်။ကထန်တ္တိကထန်တိလောဥပတ္တန္တောတိဩစတိသူမိကောင်းတဲ့ဘယ်လိုအမြင်ရှိသူဘယ်လိုအကျင့်တိလရှိသူကိုငြိမ်းချမ်းငြိမ်သက်အေးချမ်းသူဟုဆိုရပါမလဲတဲ့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မေကောရမပပြုဟိပုစိတောဥတ္တမနရအရှင်ကောရမဒီအမေခံရတဲ့အရှင်ဖျားဟာအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အဖြေဆိုပါဆိုသဘောကောင်းပြီးရငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရောလို့ဒီချက်ကိုဥတည်ပြီးတော့မေးတာနော်သဘောကောင်းပြီးအဲ့တော့ဥပတ္တန္တဆိုတာဒီခါလေးသဘောကောင်းတယ်အေးချမ်းတယ်ဘယ်တော့မှစူးစူးပူပူမလုပ်ဘူးဆိုရယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဥပတ္တန္တအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတခါတရံကြတော့ဟိုသူ့သွားဝါကောဒေါသနေလို့အေးချမ်းတာလည်းရှိတယ်တခါတရံပတ်ဝန်းကျင်ကဒေါသဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိလို့ငြိမ်သက်အေးချမ်းတာလည်းရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေါသဖြစ်เสียလေးရှားတယ်မှာနေပြီးတော့ငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းလို့เนาะသူတော်လို့ကိုကောင်းနေကြတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူမတော်လဲကိုကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့တကယ်ဥပတ္တန္တပဲငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းလို့ပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့သဘောကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကဆိုးတဲ့အထက်မှာကိုယ်သဘောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။အမျိုးဆုံးပေါ့နော်။ဒ တကယ်တော့အဆိုးထဲမှာအကောင်းအောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကျင့်ရဲ့စုဘူးတောင်းရတဲ့အထက်မှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာတည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတကယ်ဥပတ္တနာဖြစ်မှာဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝကျင့်အကောင်းလို့စိတ်ဆိုးစရာတစ်ခုမှမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီတဲ့အေးချမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အနှောက်ရှက်ကင်းလို့ငြိမ့်တဲ့အေးချမ်းတာတကယ်အေးချမ်းတာမဟုတ်ဘူးကျင်းနေကောင်းနေလို့အေးချမ်းနေတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်တကယ်ကိုလူတယောက်ဟာသဘောကောင်းတယ်ဆိုတာတကယ်သဘောကောင်းတာလားဟောတကယ်သဘောကောင်းတာလားသို့မဟုတ်သူဟာသူပဝန်ကျင်ကကောင်းနေလို့သူသဘောကောင်းတာလားသူကိုယ်တိုင်ကိုကစိတ်ဓာတ်ကိုကောင်းတာလားဆိုတာဝေဒေဟိကာဆိုရက်အရှင်မကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာတစ်ခုရှိအဲ့ဒါဝေဒေဟိကာဆိုရက်တက္ကမကြီးကသစ္စာကျမ်းသာကျွဲဝါတဲ့တက္ကမကြီးပဲသူအိမ်မှာသူ့ရဲ့ဝေယဝိဆာကိုလုပ်ပေးထားတယ်ကာလီဆိုတဲ့အိမ်မှာဝေယဝိဆာလုပ်တဲ့ကာလီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကတိတ်ပြီးတော့ဝတ္တရားကြီးတယ်တိတ်ပြီးတော့အလိုက်တည်တယ်လူလေးလေးမရှိအောင်သူကပြုစုတတ်တယ်အဲ့တော့ကာလီရဲ့အပြုစုကောင်းမှုကြောင့်ဝေရိဟိကာဆိုတဲ့အရှင်မကြီးကပဝန်ကျင်ကထင်ကြတယ်အာတိတ်သဘောကောင်းတာပဲဘယ်တော့မှဆူတာကူတာမလုပ်ဘူးငေါထမှန်တာလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒိတ်တဲ့အေးချမ်းတယ်တကယ်ကောင်းတာသူ့ရဲ့ဂုံတရင်တွေပြောကြတယ်ပေါ့တိတ်သဘောကောင်းတယ်တိတ်သဘောကောင်းတယ်တချို့အိမ်လေးဆိုဆူဆူပူပူဆဲတာပဲဒါရိုက်တာနဲ့တဲ့တန်နေကြတယ်ပေါ့ရံဖြစ်တန်နေကြတယ်ဒီအိမ်ကတော့တစ်ခါမှဆူတာပူတာရံဖြစ်တာလည်းမကြောက်သဘောကောင်းလိုက်တာဥပတန်တာငြိမ်းချမ်းလိုက်တာလို့သူပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ကာလီဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဝတ္တရားတွေကိုဆောင်ရနေတဲ့အမျိုးသမီးကစဉ်းစားတယ်ငါကောင်းနေလို့ तू ကောင်းတာလားတကယ်ကိုတင်ကိုဥပသဘောရကောင်းတာလားငါလူလေးသေးမရှိလှုပ်ပေးနေလို့ तू ဟာရင်တဲ့အကြံနေတာလားဆိုတာစမ်းသပ်ပဲပေါ့သူကောင်းတဲ့မှာအတွေးဝင်လားဟဲ့ငါအိမ်ကအရှင်မကြီးရတော့အရှင်မကြီးရတော့နာမည်ကြီးတယ်ပေါ့ရင်တဲ့အကြံနဲ့လို့နာမည်ကြီးတယ်အဲ့တော့တကယ်ငါကြောင့် तू ဟာရင်ညာနာလားသို့မဟုတ် तू ကိုပင်ကိုယ်ဆဲကိုကကောင်းတာလားဆိုတာစမ်းသပ်ဖို့ तू ပါလို့လဲဆိုရင်နောက်တည့်ကျတော့အိယာကမထပဲနဲ့ထားကြင်တမထပဲနဲ့အဲ့နေလိုက်တဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့တော့နည်းမမိုးလင်းလို့ကာလီထားတာမမြင်တော့အရှင်မကြီးကထားလာပြီဟဲ့ကာလီဘာလုပ်နေတာတုံးဆိုဘာလို့အိယာကမထားသေးတာတုံးဆိုတော့သူကဖြေလိုက်တယ်ဘာဖြစ်ပါဘူးပေါ့လေဘာဖြစ်လို့တုံးဘာမလုပ်ဘူးအရှင်လို့အိတ်နေတဲ့ဆွဲပုံစံမျိုးပြောတာအဲ့ကျတော့ဝေရိကဆိုတဲ့အရှင်မကြီးကမျက်မှောင်ကလေးကျုပ်သွားတယ်။ညတကျော်လေးတင်းသွားတယ်။ဘုရားကတော့ဘာပြောညတကျော်လေးတင်းသွားတော့ကာလီကသတိထားပြီတဲ့။အဲသူပင်ကိုယ်သဘောကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ငါကောင်းလို့သူကောင်းနေတာ။အခုငါမထားဘူးဆိုတော့ငါဘောနည်းနည်းတော့စိတ်ဆိုးသွားတယ်ပေါ့။ညတကျော်လေးတင်းတာတွေ့လိုက်ရတယ်။နောက်တည့်ရက်ကိုဆက်ဆန်းအောင်မယ်ဆိုပြီးနောက်တည့်ရက်လည်းအိယာမထားဘူးနဲ့ပေးအိတ်နေလိုက်ပေးနေတော့ဟဲ့ကလေးဘာလို့မထတာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတော့အဲ့ကြတော့နှုတ်ကကြမ်းတမ်းလာဟဲ့အယုဒ္ဓမာမကောင်ဉ္တတိထာနောဆိုကျင်းသွားတဲ့ဇက်ကဆဲတဲ့ဇက်လုံးပေါ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ကာလီကဩငါအဲ့ရှိမကြီးကငါကောင်းလို့သဘောကောင်းနေတာပဲငါသဘောမကောင်းဘူးဆိုရင် तू ကသူပင်ကိုယ်ဇေယျကတော့သဘောဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့တည်တော့နောက်တည့်ကဆက်ဆံအောင်ပဲဆိုပြီးတော့နောက်တည့်ဆက်အိပ်ပြန ဆိုင်တော့မနဲ့ကြတော့ဟဲ့ကောင်မဘာလို့မထတာတော့ဆိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနင်းတော့လုံးလာပြီဆိုပြီးတော့တကားပိတ်တဲ့တန်းချိတ်ကြီးကိုယူပြီးတော့ခေါင်းကိုရိုက်တယ်တန်ချောင်းနဲ့ခေါင်းတန်တုပ်နဲ့ခေါင်းကိုခြားတာခေါင်းကွဲသွားတော့ဆိတ်ဆိုးပြီးခေါင်းရိုက်အဲ့ဒီကျတော့ကာလီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကအိပ်ပြင်းထွက်ပြီးတော့အရကရူကြည့်ကြပါဦးသဘောကောင်းတယ်ဆိုတော့အရှင်မရသူ့အိမ်မှာခိုင်းနေတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဝိယဝဆက်လုပ်တဲ့သူခေါင်းကွဲအောင်ရိုက်ပါတယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းမှာသွေးတွေစီးကြတာအဲ့ဒါအရက်ကိုလှဲ့ပြီးပါဇက်ကပြောပြီးတော့အရက်ထဲလိုက်ကြတယ်ရှင်တို့ပြောတော့သဘောကောင်းတယ်ဆိုအခုဒီမဲ့ရိုက်ရမလားဒီလိုခေါင်းကွဲအောင်ရိုက်ရမလားဆိုကိုလိုက်ပြောအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာစပြီဒီဝိရိယကဆိုပြုတ်ပြီးရအတော်ဆိုးတာအတော်ဆိုးတာ ਨੇ သဘောကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကြွယ်လာဟိုခေါင်းတော်ရိုက်ခွဲတယ်သိဆိုးတယ်အိမ်ရှင်မကြီးပဲ ਨੇ ဆိုတရင်ကချက်ချင်းပြန့်သွားပြီးတော့တစ်မျိုးလုံးအနှံ့ပြန့်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောကောင်းတဲ့သဘောကောင်းတဲ့ဆိုတာဖေးကကောင်းနေလို့ကောင်းတဲ့အကောင်မျိုးကဒါတကယ်သဘောကောင်းမခေါ်ဘူးတဲ့။နော်အဲ့ဒီလိုပုံပုံများသဘောကောင်းမခေါ်ဘူးတဲ့။ဘာလို့လို့တော့ဆိုဘာဝကျင်ကောင်းလို့ကောင်းနေတာလေ။သူတော်ကောင်းဆိုတာသူတော်လို့ကိုကောင်းနေတဲ့လူတွေရှိတယ်လေ။ဘာဝကျင်ကတော့သူတော်လို့ကိုကောင်းနေတာပြောရမလို့ရော။သူတော်အောင်ကိုကောင်းမှသူတော်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်။သူကတော်သည်ဖြစ်စေမတော်သည်ဖြစ်စေကိုကကောင်းနေသူဆိုရင်လည်းကိုတော်သူတော်ကိုကောင်းမယ်တကယ်တော့တော်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာဒီအရေးချင်းကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့တော့ဥပတ္တန္တဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတကယ်ကိုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့တကယ်ကိုငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူကလာပြီးတော့စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်လို့စိတ်မဆိုးမှတကယ်ငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုအောင်ဖြစ်တယ်ဘဝကျင်ကကောင်းနေလို့စိတ်ဆိုးစရာမကြုံလို့သဘောကောင်းနေတာတကယ်သဘောကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲကိုယ့်ကိုယ်စမ်းကြည့်ပေါ့လူတယောက်ကိုဆဲခံခိုင်းကြည့်ပြီးဘယ်လောက်ခံနိုင်ရှိလဲနော်ကိုယ်အကြောင်းမဲ့လာဆဲမဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ခံနိုင်ရှိလဲကိုယ်စောကရင်ဘယ်လောက်ခံနိုင်ရှိမလဲအဲ့ဒီလိုပဝန်းကျင်ကကောင်းနေလို့အဆိုးနဲ့မတွေ့လို့သဘောကောင်းနေတာမျိုးမဖြစ်စေပဲနဲ့ဘလောက်ဆိုးဆိုးဆိုးတဲ့ထဲမှာနေမယ်သဘောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတကယ်သဘောကောင်းတယ်လို့ဓမ္မစစ်ပြောအောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့ဒီမေကောင်းကကထန်တသည်ဘယ်လိုအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထန်သည်လို့ဘယ်လိုကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပတ္တစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့ငြိမ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုနိုင်ပါသလဲတဲ့အရှင်ဂေါတမဒီပေကုံမြင့်မြတ်တဲ့အရှင်ဂေါတမကိုကျွန်ုပ်ပေးတဲ့ပေကုံကိုအဖြစ်ပေးပါလို့ဒီမိကုံလေးမေးလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်အဲ့ဒါဝိဒတနောပုရဗေဒာပုပ္ပမန္တမနိတိတောဝိမစ္စေနုပသင်္ခေယောတတနတ္ထိပုရကတံအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလို့ဆိုမသေးမီကာလမှာပုရပိဒါသာလူဆိုတနေ့တော့သိမှာပဲမသေးမီသက်ရှင်နေတော့မသေးမီကာလမှာတွေ့တော်မှုကင်းသူဝိတတနောအဲ့တော့ဒေါသကြီးတဲ့လူကလောဘမရှိမှဒေါသဆိုမလာပါလေလောဘကြောင့်ဒေါသလာတာမှာတော့ဘာလို့လဲဆိုလောဘကြီးတော့ဟိုကလိုချင်တဲ့ဒါလိုချင်တဲ့မရရင်ဒေါသဖြစ်တာလေဆရာကြီးကဆုံးရှုံးသွားရင်လည်းဒေါသဖြစ်တာအဲ့တော့လောဘနောက်ဒေါသအမြင်လိုက်တယ်ဒါမို့လောဘနဲ့ဒေါသနိဝရဏမှလည်းပဲကာမိဆန္ဒနဲ့ပြာပါရတွဲထားတာမှာလောဘရှိနေဒေါသရောလာ တော့ကိုကျိုးစီဘောကိုကာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့လှပတဲ့စကလုံးလေးသုံးပြီးတော့လူတွေဟာလောဘကိုတည်ဖို့နေကြတာလောဘလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးငါဟာမထိနဲ့ထိချမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာနော်လောဘချက်ငါဟာမထိနဲ့ငါဟာကိုကာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့တဖက်သားကိုရန်လုံးလာတယ်ပေါ့အဲကြောင့်လောဘကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာလောဘရှိနေရင်ဒေါသလာမှာပဲလောဘမရှိမှဒေါသလာမှာတော့ဒေါသဖြစ်စေနိုင်တဲ့လောဘဟာတော့အကျဉ်းစားလောဘတွေပေါ့အနာဂံဖြစ်မှပဲဒီဒေါသဆိုတာပျောက်ခဲမှဖြစ်တယ်အနာဂံမဖြစ်မချင်းဒီဒေါသရှိနေမှာအဲ့တော့အနာဂံတဏ္ဍာမရှိတဲ့လောဘကတော့ပါသွားပြီဒီကမ္မကောအာယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘမရှိတော့ဘူးဆိုရှင်ပြိုင်စရာသိပ်ရှိတော့သိမ်မွေးတဲ့လောဘလေးတော့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကဒုက္ခမပေးဘူးကမ္မကောအာယုန်နေကြတော့မှလူတွေကအပြိုင်လေးရှင်ပြိုင်ကြတာကိုကမ္မကောအာယုန်ကြတော့ရှင်ပြိုင်တာဆိုတော့ရှုံးရင်လည်းဒေါသဖြစ်တာကိုယ်လာပြိုင်ရင်လည်းဒေါသဖြစ်တာကမ္မကောအာယုန်ကြတော့လူရကြတာလူရကြတာကြည့်ရလားကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတာလေကာမဂုဏ်ဆိုတာဘာနဲ့တူတော့တဲ့သားထက်နဲ့တူတယ်မန္တပေတုပမကာမဆိုအဲ့တော့ခြေကန်းတကောင်ကအမဲစီသွားပြီးတော့အမဲသားတုပ်လေးကိုနှုတ်သီးနဲ့အလစ်တုပ်သွားလို့ရှင်ခြံနဲ့ခြေငက်တွေပါတော့သူ့နောက်ဝိုင်းလိုက်ကြတာသူ့နှုတ်သီးမှာအမေသာပါနေတယ်အမေသာပါတော့ဝိုင်းထိုးကြတာပဲသူ့ကိုဝိုင်းဆိုင်တာဒီအမေသာကိုသူလွတ်ရင်လွတ်မဲတုံးလေးကိုလွတ်ရင်လွတ်မလွတ်တဲ့ရသူ့စိတ်ခံအဲ့တော့သူလွတ်ချလိုက်လို့တခြားကြီးတဲ့ကောင်ကနှုတ်သီးတဲ့ပါသွားပြန်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအမေသာရတဲ့အမေတုံးခြိထားတဲ့ခြိငက်စီကိုလိုက်ကြတယ်ခုနခြိလိုက်တဲ့ကြီးကိုဘယ်သူမှမလိုက်တော့ဆိုလိုတာအမဲတုံးလေးတုံးကိုဝိုင်းလူနေကြတာလောဘဝိုင်းဆိုင်ကြတာဒေါသလူဘွားလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲဒီပစ္စည်းတစ်ခုရလို့မှုနဲ့ရှင်းပြန်ပြီးတော့နေကြတာလောဘပဲဒါမရဘူးဆုံးရှုံးနေဆိုရင်ဒေါသဒါကြောင့်လောဘနောက်ဒေါသလိုက်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်နော်ဒေါသလိုက်လာတယ်ရလို့မှုကိုခြေခံပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတာဝိဒတနောပုရဖြေတာမသိခင်တွေ့တာမှုတွေကင်းအောင်လုပ်ရမယ်လောဘကိုရှင်းချရမယ်လို့ပြောအဲ့ဒီလောဘဘယ်မှာဖြစ်တတ်တုံးဆိုပုပ္ပမန္တပုပ္ပမန္တဆိုရှေ့အဆုံးရှေ့အဆုံးပုပ္ပအန္တပုပ္ပဆာရှေ့အတ္တဆိုတာအဆုံးနောက်အဆုံးပေါ့လေရှေ့ဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးရှေ့ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဆိုတာအဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းဆိုတာဘာလို့ဆိုပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝအတိတ်ခန္ဓာအတိတ်ကဘဝအတိတ်ကခန္ဓာလွန်ခဲ့တဲ့ဟာအန္တဆိုတာတော့အန္တဆိုရတော့အနာဂတ်ခန္ဓာပေါ့နော်အဲ့တော့အတိတ်ကိုတွေးပြီးတော့လေအတိတ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့လေလောဘမဖြစ်ဘူးအနာဂတ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့လေလောဘမဖြစ်ဘူးဝေမစ္စေနုပသင်္ခယောတဲ့ဝေမစ္စာဆိုတာအတိတ်အနာဂတ်တို့ရဲ့အလဲဆိုပစ္စုပန်အဲ့တော့ခန္ဓာဘဝဆိုတာသုံးခုရှိတယ်ပေါ့အတိတ်ဘဝကတစ်ခုနော်အနာဂတ်ဖြစ်လာမယ့်ဘဝကတစ်ခုပစ္စုပန်ဘဝကတစ်ခုတူရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအတိတ်ဘဝအတိတ်ခန္ဓာပေါ်မှာတဏှာဖြစ်တာရှိတယ်အနာဂတ်ဘဝအနာဂတ်ခန္ဓာပေါ်မှာတဏှာဖြစ်တာရှိတယ်ပစ္စုပန်ဘဝပစ္စုပန်ခန္ဓာပေါ်မှာခန္ဓာအနာညွန်မနဲ့တဏှာဖြစ်တာရှိတယ်တဲ့ ဆွလမ်းမှုတွေဆိုတာလူတွေဟာအတိတ်ကိုလည်းပြန်တန်းတာတယ်ကောင်းတဲ့အတိတ်ဆိုပြန်တန်းတာတာပဲလေတို့ငယ်ရင်တော့ဘယ်လိုနေကြရတာနော်ရှိကြတာလေးပြန်ပြီးတော့စမြုပ်ပြန်ခြေနက်နောက်အနာဂတ်မှာတို့ဘယ်လိုမျှော်မှန်းထားတယ်ဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုအနာဂတ်ကိုလည်းမျှော်မှန်းပြီးတော့လူရတွေ့တာနေကြမရသေးတာလည်းမှန်းပြီးတော့တွေ့တာနေတာအနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းရံဖြစ်တာရှိတယ်နော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်တို့အနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရံဖြစ်ကြတာရှိတယ်ငယ်ငယ်တော့တရားနာတော့ဆရာတော်ကြီးတပါဟောတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ထဲမှာအဲ့ဒါလေးပါရှိစရာလို့လို့ပါလို့လို့ဒါမှမဟုတ်လူသဘာဝပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးနဲ့ကပ္ပိယဆောင်းရသည်မှာအတိဝိရုဟအမတန်အေးတဲ့အခါကျတော့မီးဖို့ပြီးတော့မီးလုံးတယ်မီးလုံးတော့ထင်းမီးတွေဆိုတော့ဒါအခုခေတ်လူတွေအတော့မလုံဘူးတော့သိချင်မှသိမှာနော်မီးချီတွေတွေ့တဲ့အခါဘုန်းကြီးကပြောတော့ခုချိန်မှာတဲ့အမဲရောက်ဖို့တတွဲလောက်လာလှူရင်ကောင်းပါဆိုတွေ့တယ်ကပ္ပိယလည်းပြီးလုံးအဲဒီလာလှူတဲ့အမဲရောက်ကိုတတွဲလုံးဖုတ်ပြီးတော့စားမယ်သူဘုန်းကြီးကပြောတော့ကပ္ပိယကပြောတော့ရှင်ပြအကုန်စားလို့ပဲဖြစ်မှာတော့နောက်ရမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအားစားပါဖြစ်လဲกว่าနဲ့ဆိုစကားပြကြတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ကပ္ပိယနှစ်ပန်းလုံးညတဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျောင်းတကာကြီးကဆုံးဟုတ်ကြီးနဲ့ရောက်လာတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ကပ္ပိယနဲ့နှစ်ပန်းလုံးတာမြင်တော့ဟေးဟေးကပ္ပိယဘာလုပ်တာတော့မင်းဘာလို့ရံဖြစ်နေတာတော့လမ်းအော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းတကာကြီးအတန်ကြားတဲ့အခါမှာကပ္ပိယရောဘုန်းကြီးရောကိုရှိန်သက်ပြီးပြီးပုံနာမှာထိုင်နေကြတယ်အိမ်ကြီးမပြတ်ပြန်ထိုင်နေကြဆုံးဟုတ်ကြီးချပြီးတော့ပြီးတော့ဘာဖြစ်ကြဘာဖြစ်ကြပြောသမားဆိုတော့ကပိယာစပြောမပြောချင်မှဘူးကျောင်းတကာရဲ့တဲ့အမဲရောက်ဖို့ကိစ္စပါအမဲတပည့်အမဲရောက်ဖို့ကဘယ်မှာတော့လို့ဆိုမဲရောက်ဖို့ကစိတ်ကူးတဲ့အမဲရောက်ဖို့တရှိတာမဟုတ်လားတို့ရင်ကောင်းပါဆိုတာနေပြီးတော့ရံဖြစ်ကြအမဲရောက်ဖို့ကဘယ်မှာတော့လို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တော့ကပိယာကျောင်းတကာကြီးဒီလိုပဲအခုချိန်အမဲရောက်ဖို့လာပြီးတော့ကျလို့ရင်ကောင်းပါလို့ဘုန်းကြီးပြောတယ်ပြောတော့ပြောပြီးတော့သူကဒီအမဲကျောက်ဖို့ဒီအကုန်ဖုံးမိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမရှိကျွန်တော်ကပူရတာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအကုန်မစားပါနဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒါစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကျွန်တော်လက်သီးနဲ့ထိုးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အမဲကျောက်ဖို့ကဘယ်မလို့ဆိုစိတ်ကူးတဲ့မှာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းရံဖြစ်တယ်လူတွေကဒါလူတဘာဝပဲလေမှန်တယ်လုံးနိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်ထီထိုးထားတဲ့တယောက်ကထီထိုးတာပဲတကယ်ချင်းတယောက်တဲ့ထီထိုးထားတဲ့ထီထိုးတော့လမ်းမှာငါထီထိုးတာလဲကွာနှစ်ဖြင်ငါထီဖွဲ့မှာထီဖွဲ့တော့ငါသိန်းနီကြီးပေါင်းရင်ကောင်းပါအဲ့ဒီရှိခဲကသိန်းနီပဲရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဟိုတကယ်ချင်းမင်းသိန်းနီပေါင်းရင်ငါနည်းနည်းပေးပါကွာဟာမင်းပေးလို့ငါပဲသိန်းနီသိစုရှင်ဖြစ်တော့မှာတော့မင်းကငါမပေးနိုင်ဘူးဆိုဆိုအဲ့မှာရံဖြစ်ကြနော်ထီရမပေါက်သေးဘူးလေလက်မှတ်ပဲရှိသေးတာအဲ့တော့မရသေးတဲ့ပုံမှာလဲလူတွေကတွေ့တာမှုရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားနော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီမှာမသေးခင်မှာတွေ့တာမှုတဏှာတွေရှင်းရမယ်တဲ့အတိတ်ကိုမျှော်ပြီးတော့လဲတွေ့တာမှုတဏှာဖြစ်တယ်တဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်တွေးပြီးတော့လဲတဏှာဖြစ်ကြတယ်ပစ္စုပန်လက်ရှိအနေအထားပေါ်မှာပြီးပြီးတော့လဲပဲတဏှာဖြစ်တယ်လူတွေဟာအဲ့လိုအတိတ်နဲ့ကပစ္စုပန်မှာမျှော်တွေးတဲ့တဏှာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှငြိမ်သက်အေးချမ်းသူလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဟောတဏှာရှိနေရံဖြစ်အောင်ပါပဲလေရံဖြစ်အောင်ပါဒါကြောင့်ကျင့်တဲ့အေးချမ်းသူမဖြစ်နိုင်ဘူးတဏှာကိုအကြောင်းပြုပြီးဒေါသတွေဖြစ်ကြတာဒေါသတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ ဒါပထမအဖြေကိုအဲ့လိုအဆွက်ပြားဟောလိုက်တာနော်ညီတဲ့အေးချမ်းလို့ရှင်နံပါတ်1ဒုဒ္ဓမုဒ္ဒနာကင်းရမယ်တဲ့အတိတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တကကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စုပန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဒ္ဓမုတ္တမမှုတဏှာလုံးဝကင်းရမယ်အဲ့ဒါကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒေါသမဖြစ်ပဲနဲ့ငြိမ်သက်အေးချမ်းလို့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဖြေတယ်ဖြေတစ်ခုထပ်ပေးတယ်အကောဒနောအတန္တတိအဝိကတိအကုကုသောမန္တပါဏိအနုတ္တတော်သဝေဝါစာရတော်မူသည်အမြတ်တော်သားကင်း၍တုံ့လုံးမှုမရှိသူအကောဒနောအတ္တတာတိဒီမှာတော့ဒေါသတရားကိုပြောလိုက်တယ်နော်စိတ်ဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတုံ့လုံးတယ်ဒါကြောင့်အမြတ်တော်သားကင်း၍တုံ့လုံးမှုမရှိသူဖြစ်ရမယ်ဓမ္မဥပတ္တန္တဉာဏ်တဲ့အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှမတည်ငြိမ်ဘူးလို့ပြောတာ။အဲ့တော့မြတ်ဒေါသကင်းပြီတုံ့နှုတ်ခြင်းချင်းမရှိသူ။နောက်တစ်ခုကအဝိကတိမကြောမဝါထသူ။လူတွေကနည်းနည်းဆိုများများပြောတာအဲ့ဒါကြွားတာတည်းထုတ်ပြီးတော့ကြွားတာ။အဲ့အချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်လေပြောကြတယ်အော်ကိုကြွားစရာမရှိနေပဲအဲကျမသားကဘာဆရာဝန်ကြီးအင်ဂျင်နီယာကြီးနဲ့လို့သူကြွားစရာမရှိရင်အဲသားသမီးနဲ့လည်းကြွားတာကျမတို့စီးတဲ့ကားကဘာကားကြီးနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟောအိမ်ကဘလောက်အဲပြောကြတယ်လေကြွားကြတာကိုရှိတာရောမရှိတာရောထည့်ပြီးကြွားလိုက်တာအဲ့တော့ကြွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူအထင်ကြီးစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့တဏှာဆက်တဏှာဖြစ်တာပဲမဟာတော့နော်အဲ့တော့အထင်ကြီးစေခြင်းနာကိုကြံတဲ့လူကအထင်မကြီးဘူးဆိုဒေါသဖြစ်ပြန်ရောဒါကြောင့်လို့စိတ်ငါပန်းလာတဲ့လူကခေါင်းကိုအငြိမ့်မနေဘူးခေါင်းလေးရမ်းရမ်းပြတယ်ဘာလို့ဆိုစိတ်ငါအဲ့ကြောင့်တလက်လက်နဲ့အယောင်ထွက်တာငြိမ့်နေအယောင်မထွက်ဘူးခေါင်းလေးခါလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်လေးကလက်ကနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအယောင်လေးကိုလေလူမြင်စေခြင်း ਨੇ ဒါကြောင့်ခေါင်းလေးတစ်ခါခါနဲ့လှုပ်တတ်တယ်ပြောတာကြားဖို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုလူဆိုတာကြမ်းဖန်ပြီးတော့ကြွားတတ်တယ်ကြမ်းဖန်ပြီးတော့ကြွားတတ်တယ်ဟိုးရင်တော့ဆာဝတ္ထုတ်ထဲဖတ်ဖူးရဆိုဈေးတော်ဝယ်တယ်အမှန်ဝယ်လာတာတော့ချမောင်ရက်တည်းပဲပြဇွန်ရက်တို့ချမောင်ရက်တို့ဝယ်လာအဲ့လူထင်ကြည့်အောင်မလုပ်တော့ဆိုချက်ချီတော့နှစ်ချောင်းဆေးရနေပြီးတော့ဝဲလာပြီးတော့အဲ့ဒီချက်မောင်ရဲ့ပုံမှာချက်ချီတော့နှစ်ချောင်းထောင်းထားတယ်တက်သားဝဲလာတဲ့ဆွဲပုံကချက်တကောင်လုံးဝဲလာတဲ့ပုံစံမျိုးပြတယ်လို့ကြားဘူးတာပဲအဲ့လိုအဲ့ဒါကြွားတယ်ဆိုတာနေရာတကာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲဟောကိုယ်ထင်သေးမှဆိုတယ်ထင်ကြီးစေခြင်းနဲ့ထင်ကြီးစေတဲ့နဲ့ထင်မကြီးဘူးဆိုရင် तू ကစိတ်တိုးတယ်ထငြိမ်တဲ့အိကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုယ်ကိုထင်ကြီးစေခြင်းနေလို့ရှင်လူတိုင်းကလည်းအထင်ကြီးမှမဟုတ်တာနော်ကိုကအထင်ကြီးစေခြင်းနဲ့ तू ကအထင်မကြီးဘူးဆိုစိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်တတ်တယ်အဲမြတ်စွာဘုရားဖြေတာကွဋ္ဌိပါပဲလူတဘာဝနော်ဒါကြောင့်မို့အဝိကတိမကြောဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါငြိမ့်တဲ့အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အကုတ်ကုသောကုကုသဆရာလို့အမျိုးကုကုသဆရာဒီအင်းဒီမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်လှုပ်လှုပ်ခြေလှုပ်လှုပ်လက်အင်းဒီမရခြေအင်းဒီမရအဲ့ဒါအတန်တကုကုသလို့ခေါ်တယ်။တခါမကောင်းတာတွေလှုပ်ပြီးစိတ်ထဲပူပန်နေတာလဲကုကုသလို့ခေါ်တယ်။နော်လုတ်ပြီးတော့မဖြစ်လာလို့ရှင်လည်းကုတ်ကုဆာလို့ခေါ်တယ်။လက်ချေအချိန်မနေဘူး။မျက်စိအင်းနေမရဘူး။ဟိုချစ်တီးချစ်လက်ကလည်းပဲအငြိမ်မနေဘူး။လူကြတဲ့ရောက်လည်းဒူးနှံ့နေတာလို့ခြေတော်လေးခါနေတာလို့အဲ့ဒါတွေကကုတ်ကုဆာလို့ခေါ်တယ်။ နော်ဒုတိယတော့အမျိုးမျိုးပဲမျိုးမျိုးပဲသူနဲ့နေတာတို့ခြေတော်လေးရမ်းနေတာတို့အဲ့ဒါကြီးကိုကုတ်ဆာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလူအငြိမ်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်เสียရဘူးတဲ့အငြိမ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်မန္တပါဏီစကားပြောလို့ရှိရင်လည်းစင်းချင်းချင်းပြောတတ်တယ်အရင်မပြောဘူးအရင်ပြောလိုက်ရင်မစင်းချင်းပြောရင်ပြဿနာတက်တယ်လေပြဿနာတက်ရင်စိတ်ဆိုးကြရပြန်အဲ့တော့စကားကိုစင်းချင်းပြောရင်စိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းမရှိတော့နော်စကားမှားတာမရှိမှားတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူကနေတဲ့အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အနုဒတောစိတ်လွေလွင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရဘူးလို့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ရမယ်။မဝေဝါစာရတော်မူနည်းအသိပညာရှိပြီးတော့နှုတ်ကိုဆောင်စည်းသူနှုတ်ကိုဆောင်စည်းတယ်ဆိုတာယေရှုဘုရားနှုတ်ကိုဆောင်စည်းတယ်ဆိုတာဘာတော့ပြောတာ။စကားပြောလို့ရှိရင်ယေရှုဘုရားဟောတာရှိတယ်။နှုတ်ကိုဆောင်စည်းတယ်ဆိုတာဒီမန္နာကိုပဲပြောမယ်မမန္နာကိုမပြောဘူးနော်မန္နာကိုသာပြောတယ်မမန္နာကိုမပြောဘူးမန္နေတဲ့မှာလဲအကျိုးရှိမှပြောမယ်အကျိုးမရှိရင်မပြောဘူးမန္လဲမန္အကျိုးရှိတောင်မှပြောသင့်တဲ့အချိန်ရောက်မှပြောမယ်ပြောသင့်တဲ့အချိန်မကြရင်မပြောဘူးဒါစကားပြောတာဘလောက်ဆောင်စည်းတယ်ဆိုတာကြည့်နော်ကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာဒီမှန်ရမယ်မှန်ုံနဲ့ပြောမလားဆိုမပြောနဲ့ဦးပြောလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ချိုးကိုချိုးရှိရအချိုးဖြစ်ထွားအောင်အကြမ်းမပြောဘူးဟုတ်ပြီမှန်လဲမှန်တဲ့အချိုးလည်းရှိတယ်ပြောတော့မလားဆိုမပြောနဲ့ဦးနဲ့ချိန်ကြမ်းမှပြောပြောတဲ့အခါမှပြောရမယ်ဟုတ်ပြီပြောပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောရှင်ရင်ကြီးကြီးပြောမယ်ရရင်ဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူးနံပါတ်၄ရဟုတ်ပါပြီရှင်ရင်ကြီးကြီးတော့ပြောပါလေစိတ်ထဲကနေပြီးတော့โอ้สิ่งนั้นลงก้าวขึ้นไปแล้วหันทางไปแล้วเปล่าไม่ผิดเสียอ่ะดอดาเนี่ยดอดาสิทธิ์เนี่ยไม่เปล่ากูมิตรสิทธิ์เนี่ยไปเปล่ามั้ยอารมณ์บ้องไล่ตัวงากูเนาะมันนาก็ไปเปล่ามั้ยมันมันนาไม่เปล่ากูมันเห็นแล้วอาจารย์ชี้มาเปล่ามั้ยอาจารย์ไม่ชี้ไม่เปล่ากูนัมเบอร์3ก็เปล่าได้ในเฉยจะว่าเปล่ามั้ยเปล่าได้ในเฉยไม่เข้าอยู่ไม่เปล่ากูနံပါတ်၄ကပြောပြီဆိုရင်လည်းရင်ကြီးတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးပြီးပြောမယ်ရရင်ဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူးနံပါတ်၅ကသောတာနဲ့မပြောဘူးမေတ္တာနဲ့ပြောမှဆိုကုံရောတမျက်စောဗျာစကားနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတော့ဝါစာတန်ရတော်နော်တဝေဝါစာရတော်မူနိတဲ့တကယ်ပင်အပြောစုကိုဆောင်စည်း၍အသိဉာဏ်ရှိသူဉာဏ်သက်အေးချမ်းသူလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါကတကယ်အရေးကြီးတဲ့အရေးချင်းတွေပဲနော်တကယ်အရေးကြီးတဲ့မသေးခင်ဒီအရေးချင်းတွေရထားမှာဒေါသဆဲရှိတဲ့နတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီအရေးချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ဓမ္မဥပတ္တန္တဉာဏ်တဲ့အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ရတယ်တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်ဒေါသမထွက်ရလူတွေဒေါသထွက်တာအသိကိစ္စမရှိသေးဘူးလူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာချမ်းတယ်နတ်တွေဒေါသထွက်ရင်မသိတာပဲမရဘူး။နော်နတ်ကစိတ်ဆိုးလို့မရဘူး။စိတ်ဆိုးရင်သူတို့ခန္ဓာလောင်သွားတာပဲဒေါသ။ဒေါသကပြီးမို့လား။ဒေါသပြီးလို့ခေါ်တယ်။ပူတယ်။လူတွေလည်းကြည့်ရလား။ဒေါသထွက်ရင်မျက်ထောင်နီးလာတယ်လေ။မျက်လုံးနဲ့လာနီးတယ်လေ။အသားတွေတုန်ဆက်လာတယ်လေ။အဲ့တော့ဒေါသဆိုတာပြင်းထန်တယ်သူက။အဲ့တော့နတ်တွေမှာမနောပရောတိကနတ်ဆာရှိတယ်စိတ်ဆိုးရင်သေးတယ်အဲ့နတ်ကဘယ်လိုစိတ်ဆိုးကြတာတော့ဆိုနတ်ကလည်းဦးသူကိုပြိမာန်နဲ့ကိုနေတဲ့အချိန်ဆိုကြတာရှိပြိမာန်နေဥယျင်ထွက်လာပြီဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ရတယ်သူကလည်းနတ်တယောက်နဲ့တယောက်ကပြိုင်နေအဲ့တော့နတ်သားတွေကုသကောင်းမှုကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့နတ်သားသူကံတရားအကျိုးပေးလို့သူစီလာတဲ့ယထာသူ့ရဲ့ချမ်းရပြိတ္တသူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်နဲ့အဲ့လို ခန်းငန်းနာနာနဲ့ထွက်လာနိုင်တဲ့နတ်ရှိသလိုကျိုးယိုးလေးနဲ့ထွက်လာတဲ့နတ်ကလည်းရှိသေးတယ်။ကံကျိုးပြီးတဲ့အတိုင်းလေးပဲခက်မိန်မိန်လေးထွက်လာတဲ့နတ်ကရှိ။အဲ့တော့နတ်သားတယောက်ကခါလေးကောခေါင်းလေးမော့ပြီးတော့နတ်သမီးတွေနဲ့ခြံရံနဲ့ဒုရီယာတွေတိမုတ်ပြီးတော့လှပတဲ့ရင်ကြီးကိုစီးပြီးတော့ဥယျာဉ်ထွက်လာတယ်။ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့တခြားနာသားတယောက်ကသူ့လောက်မကောင်းတဲ့ရှင်နဲ့သူဆိုင်ရန်ပြိဿကလည်းဒီလောက်မမြအောင်နဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုသူရှင်ကြီးလိုက်တဲ့အခါရှေးကနတ်ကသူ့ရဲ့အနေထားတွေအများကြီးတာတော့နောက်ကနတ်ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုအပြစ်ပြောတော့လားရှေ့ကောင်ကြီးသမားခါကိုကော့ပြီးကောင်းမော့နေနော်သူကသူများဘာမှတ်နေလဲမသိဘူးတို့အဲ့ဒီလိုရှေ့ကနတ်ကိုနောက်ကနတ်ကအပြည့်ပြောတာကိုရှေ့ကနတ်ကသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ငါကုသိုလ်ကနဲ့ငါဖြစ်တာမင်းကဘာမနာလို့ဇာရှိတုံးဆိုပြီးတော့သူကလည်းမျက်စောင်းခဲပြီးပြန်ကြည့်တယ်ရှေးကနတ်ကလည်းအပြစ်ပြောလို့မျက်စောင်းထိုးတယ်ဟိုနတ်ကလည်းအပြစ်ပြောတယ်ဆိုတဖြည်းဖြည်းဒေါသအရှိန်ပြတ်လာတဲ့အခါကျတော့နှစ်ယောက်စလုံးဝုန်းခနဲ့ဆိုမိလောင်တို့တည်သွားတာဒေါသကြီးလာတဲ့အခါကျတော့နတ်သားနှစ်ယောက်စလုံးတည်ဆုံသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုမနောဘရောတိကနတ်လို့ခေါ်တယ်တကယ်ရှိတာနော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မနောဘရောတိကနတ်ဆိုတကယ်ရှိတာမနာလိုစိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေ ਨੇ သိဆုံးရတာလူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုခုံပေါက်နေကြတာလည်းရှိတယ်အရာထဲမှာရံဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒေါသကြီးလွန်အကြီးတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်မထိန်နိုင်ဘူးမထိန်နိုင်နဲ့အတန်နေများဝင်လို့ဆဲကြပြုတ်ကြနေအလိုရှိတာပဲလူတွေထဲမှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မို့ဟောတာအမြဲတမ်းကင်းရဲ့တောင်းလို့မှုမရှိသူမကြွားဝါတတ်သူအနေတိုင်းတည်ငြိမ်သူစဉ်းစားဉာဏ်ဖြင့်ပြောဆိုတတ်သူစိတ်ပြန့်လွင့်ခြင်းမရှိသူတကယ်ပင်ပြောဆိုမှုဆောင်စည်း၍သိဉာဏ်ရှိသူဟောတာလင်ငြိမ်သက်အေးချမ်းသူလို့မှတ်ရမယ်ဟောတာငြိမ်သက်အေးချမ်းသူဆိုတာအဲ့ဒီအေးချမ်းနေရှိလို့တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်စရာတွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်သူပြောတာအဲ့လိုနောက်တခါအဖြေတစ်ခုတတိယမြောက်အဖြေပေးတော့ဏိရာတတိအနာဂတိအတိတံနာနုသောစတိဝိဝေကထတ်တိဖတ်တိတုဒိဋ္ဌိတုသနာနိယတိအနာဂတ်အတွက်မျောလင့်ဆွလန်းမှုမရှိဘူးရတော့ဖြင့်တဏှာကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ဟောနေတာเนาะသူကဒေါသစိတ်ရှိတဲ့ netty ကိုတဏှာရှိမှတော့ဒေါသရှိလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုဒီမှာဏိရတ္တိဆိုဏိအတ္တိဆွဲလမ်းမှုမရှိဘာမဆွဲလမ်းတာလဲဆိုအနာဂတ်အတွက်ဆွဲလမ်းမှုမရှိအနာဂတ်အာယုံပေါ်မှာဆွဲလမ်းမှုမရှိရဘူးအဲ့တော့တဏှာကင်းရမယ်အတိတံနာလူသောစတိအတိတ်ကိုလည်းပြန်လှန်ပူဆွေးခြင်းမရှိရဘူးလူတွေရဲ့သဘောကပါတော့ဆိုနော်အတိတ်ကိုတွေးပြီးဆွေးတတ်တယ်အနာဘကမျောမှန်းပြီးတော့လွမ်းနေတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကမာနေတယ်နော်တဏှာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုပဲဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ရဘူးတဲ့အနာကအတွက်မျောလင်းဆွလန်းမှုမရှိရဘူးပြီးခဲ့တဲ့အရာအတိတ်ကိုလည်းပြန်လှန်တွေးပြီးတော့ပူဆွေးမနေနဲ့ဝိဝေကတ္တိဖတ်တိတုထိတွေ့လာတဲ့တဘာဝတရားတွေပေါ်မှာငါဆိုတဲ့အတွေးငါဟာဆိုတဲ့အတွေးငါဟာဆိုတဲ့အတွေးမရှိရဘူးသူကငါဆိုတဲ့အတွေးငါဆိုတဲ့အတွေးလာလို့ရှိရင်လောဘဒေါသဖြစ်လာတာပဲလေလောဘဒေါသဆိုဖြစ်လာလောဘဖြစ်လာတာဖြစ်လာရင်ဒေါသဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီကမရှိပဲနဲ့အယူဝါဒလွဲမှားမှုနောက်မလိုက်သူအယူဝါဒလွဲမှားတဲ့နောက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းလောဘဒေါသဆိုဖြစ်တာပဲ အယူဝါဒနောက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မတူတဲ့အခါကျပါဖြစ်တယ်ညင်းကြတယ်ခုံကြတယ်လေသူဟာမှန်

ဖြစ်ကြတာဖြစ်ကြရန်ဖြစ်တာအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သာဝတိမြို့မှာတဲ့ပုံမြင်ခဆသံလေးနော်ဗမာပုံဝတ္ထုတွေမှာကျတော့မျက်မမြင်ပုံနာ6ရောက်အကြောင်းဆိုပြီးတော့ရေးကြတာရှိတယ်လေဒီမှာတော့6ရောက်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ချင်နော်ညဉ့်ညပုံလေးကိုမှတ်ချင်သာဝတိမြို့မှာနေတဲ့ဖယင်ကသူကပြင်းတဲ့အခါကျတော့ချုပ်လို့တော့ရေးစရာလေးလုပ်တယ်အဲ့ဒီညရှင်းစရာလုပ်တော့သူပြင်းတဲ့အခါဘာလုပ်တော့ဆိုရင်သာဝတိမြို့မှာရှိတဲ့မျက်မမြင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးဆင့်ခေါ်တာဘယင်ကြီးကခေါ်တယ်နန်းတော်ကိုအကုန်လုံးနိုင်မြန်မာစူရမယ်ဆိုသာဝတိမြို့မှာရှိတဲ့အကုန်လုံးမျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေအကုန်ခေါ်လိုက်တာအဲသူချမယ်တင်လို့လားကြတာပေါ့အများကြီးပဲထုတ်ကလေးတွေဆွဲပြီးတော့လိုက်ပို့ကြနိုင်ပြင်ရောက်တဲ့အခါကျခဲရောက်ကြပါလားရောက်ပါပြီရောက်ကြလို့ရှိရင်ခရုကိုစုခွဲလိုက်မျက်မမြင်တဲ့လူတွေကိုနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3တို့မဟုတ်ကအုပ်စုခါအုပ်စုခွဲလိုက်ကိုကနော်သူအုပ်စုလိုက်ခွဲထားခွဲထားပြီးတဲ့အခါကျဘုရင်နန်းတော်မှာအခါနာရှိတဲ့အခါသုံးတဲ့ဆင်ကြီးကအတော်ရင်ကြီးတဲ့ဆင်ကြီးအဲ့ဆင်ကြီးကိုတော့ဆွဲခေါ်လာပြီးအဲ့ဒီကိုအုပ်စုကိုဆင်ပြခိုင်းတာမျက်စိမမြင်ဘူးဆိုစမ်းရတာဗောဆင်ကိုဆင်ကိုစမ်းပြီးတော့ဆင်သေးဦးပေါ်ခိုင်းတာအဲ့အုပ်စုတကူတော့အစွဲကိုစမ်းခိုင်းတယ်အုပ်စုတစ်ခုကျတော့နှာမောင်းနော်အုပ်စုတစ်ခုကခေါင်းအုပ်စုတစ်ခုကျတော့နှဲ့ရွက်အုပ်စုတစ်ခုကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအုပ်စုတစ်ခုကျတော့ဟိုရင်ပေါ့ခြေတော့နောက်အုပ်စုတစ်ခုကျတော့အမီးယူအမီးနောက်အုပ်စုတစ်ခုကျတော့အမီးစာတယောက်နဲ့တယောက်မတူအောင်ဆင်ဆိုတာမင်းတို့မှတ်ထားဟောဒီမှာကင်ကြီးကင်ကြီးဆိုပြီးတော့ဆင်ပြအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လေတခုနဲ့တခုတူမမတူတာအမီးယူဆံပြီးတဲ့သူကဆင်းစွာဒုံချောင်းကြီးလိုပါလားလို့ထင်သွားတယ်။မီးစံပြလိုက်တဲ့လူကျတော့ဆင်းကလည်းတပြည့်စည်းကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဆိုပြတယ်။မြင်မှမမြင်တာသူတို့လက်နဲ့ဆမ်းပြီးတော့ဆင်းကိုပြောတာ။အဲ့လိုဆင်းပြပြီးပြီဆိုတဲ့အခါဘေးညက်ထွက်လာပြီ။ကဲမင်းတို့ဆင်းပြပြီလား။ပြပြီးပါပြီ။ကဲတိဥစ္စာကပြောတာဆင်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုပြောကြတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူတော့ဘူးလေတိဥစ္စာကပြောတဲ့ဆင်နှစ်ဥစ္စာတို့သုံးဥစ္စာတို့မထောက်ခံဘူးလေဒီကောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြောနေတာလဲငါစမ်းတဲ့တပြည့်စည်းကြီးဥစ္စာသူကဆင်ဟဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့တူတယ်ဒီကောင်တောင်ကြီးတိုင်ကြီးနဲ့တူတယ်ဒီကောင်တန်ချောင်းကြီးနဲ့တူတယ်ဒီကောင်ပြောတော့မှားနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါသူတို့ချင်းချင်းနော်ရှံဖြစ်ကြနှစ်ပတ်လုံးရတာအစ်လူစေသူကအမှန်နဲ့ငါအမှန်နဲ့ဆိုနှစ်ပတ်လုံးအဲ့ဒါကိုဘုရင်ကြီးကသဘောကျပြီးခွတ်တို့ခွတ်ရည်တယ်တဲ့ဒါဖျားဟောတဲ့သုတ်တန်ထဲမှာရှိတယ်နော်စနာဧကင်ကထတိနော်တစိတ်တစ်ပိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေဟာအငင်းပွားနေကြပါလေရသော်ဗျာဟောတာအကုန်လုံးမြင်ညံ့ညံ့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တစိတဝိုင်းလေးမြင်ပြီးတော့သူဟာမနဲ့ငါ့မနဲ့လုံနေကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အယူဝါဒလွဲမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဣဒမေဝသစ္စာမောဟမင်းညာငါ့ဝါဒမှန်နဲ့သူ့ဝါဒမှန်နဲ့မှားတယ်နဲ့ငါ့အယူဝါဒမှန်နဲ့သူ့အယူဝါဒမှားတယ်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မတူညင်းနေကြအဲ့ဒီအငင်းပွားမှုတွေဟာအယူဆပေါ်မှာဘုဒ္ဓပြီးတော့ဖြစ်တာတဲ့အဲကြောင့်မို့လို့အကုန်လုံးကိုမြင်လို့ရှိရင်ခဏဆင်းမြင်တဲ့ကောင်လေးအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဆင်းကြီးဖြစ်သွားမှာပဲဟုတ်တယ်အမီးကတော့တပြည့်စည်းလိုပဲမြည်တူရောတုတ်ချောင်းလိုပဲဟုတ်တယ်ခြေတော့ဆမ်းမိတဲ့ကောင်ဒါတိုင်းလိုပဲဟုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆောင်းပြီးတဲ့လူကတဏှာကြီးလိုပဲဟုတ်တဲ့တာလေ။နေရဲဆောင်းပြီးတဲ့လူကသဘောလိုပဲဟုတ်တာပဲ
အဲ့ဒါတွေကိုအလုံးကိုလက်မခံနိုင်ပဲနဲ့ငါ့မှာအမှန်သူ့မှာအမှန်ဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ထိုးကြချိတ်ကြမျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေမတန်ဆွမ်းပြီးတော့တန်ဆွမ်းကုန်ကြတာဟောအဲ့မှာချန်ချိတ်ကုန်ကြအဲ့ဒါကိုဘုရင်ကြီးကသဘောကျပြီးရည်တာတဲ့ဒါဘုရားဟောရတယ်မယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကလောကလူသားတွေဟာလေအဲ့ဒီလိုရယ်ပွဲဖြစ်နေတယ်ကိုယ်ကပြည့်စုံတဲ့အမြင်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်သိတာလေးကိုအမှန်လို့ပြီးတော့ရှံဖြစ်နေကြတယ်ဒါတကယ်ပဲညောင်ငယ်ငယ်တော့အင်္ဂလိပ်ဖတ်စာအုပ်တော်ထဲမှာဖတ်ခဲ့ရတဲ့ဟာလေးလေဒီသဘောပဲ There are two sides in every question ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းလေးနဲ့ရေးထားတာစိတ်ဝင်စားစရာလေး Two sides in every question ပြဿနာတွေမှာအမြင်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါငင်းကြပြန်ငြင်းပြီရံဖြစ်တာပဲလေလူတွေကငြင်းပြီဆိုရင်ဖြစ်တာမလျှော့ဘူးကိုယ့်အနေကိုအဲ့ဇလန်လေးကတော့ဗာပြောတော့ဆိုတောင်ကမူလေးမှာစားတော့ဆိုင်လေးတခုဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီခရီးသွားတဲ့လူတွေကတောင်ကလာတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီမှာခတ္တနာတယ်မြောက်ကလာတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီမှာခတ္တနာတယ်တောင်ကမူလေးအတက်မှာစားတော့ဆိုင်လေးတခုဖွင့်ထားတယ်အဲစားတော့ဆိုင်ကစာရေးမထားဘူးချင်းလေးယုတ်ကလေးတင်ပြတာချင်းလေးယုတ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီချင်းလေးယုတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကချင်းလေးယုတ်တွေ့တဲ့အခါမှာခတ္တခဏနားပြီးတော့အဲ့ဆိုင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့စားကြတော့ချင်းတရက်ကြတော့မြောက်ကလာတဲ့ပြင်းစီပြီးတော့လာတဲ့လူတယောက်တလွယ်ကြီးနဲ့ပြန်စီပြီးတော့လာအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေကတလွဲဆောင်လေးရှိကြတယ်တရှိကြီးတွေကိုလွဲပြီးတော့လာလေးရှိတယ်တောင်းအားလာတဲ့လူကလည်းပြန်စီပြီးတော့တလွဲနဲ့လာနေအောင်စလုံးမချိမ့်မိမဲ့လို့အဲ့ချင်းသေးရုံလေးနဲ့တောင်းကုန်းပေါ်တက်လိုက်မှာဟိုလူကလည်းမြင်းပေါ်အဆင်ဒီဘက်ကလည်းမြင်းမူပါဆင်စားတော့ဆိုင်နဲ့ဝင်ရမယ်လို့ဆိုတောင်းဘက်ကလာတဲ့လူကမော့ချီချင်းသေးရုံလေးကိုမော့ချီအော်ရွှေချင်းသေးစားတော့ဆိုင်သူကအဲ့လိုပြောလိုက်ရွှေချင်းသေးစားတော့ဆိုင်နေမှာပေါ့နော်လို့အဲ့လိုပြောတော့ဟိုမြောင်ဘက်ကလူကမော့ကြည့်မော့ကြည့်ပြီးတော့အငြိမ့်မနေဘူးဟာချင်းထမင်းခင်ဗျာမှားနေရွှေချင်းသေးမဟုတ်ဘူးရတယ်ငွေချင်းသေးတယ်သူအဲ့လိုပြောတော့ဟိုဘက်လူကစိတ်ဆိုးတာပါဟာခင်ဗျားအကျုပ်ကိုရွှေနှန်းကိုမကွဲဘူးလို့ပြောချင်တာလား။ဟာကျုပ်ကဝေမှုငွေလို့ပြောတာခင်ဗျားရွှေလို့ပြောတာမှားနေတယ်ခင်ဗျား။ဟိုကလည်းငါမမှားဘူး။မင်းကငါရွှေနှန်းကိုမကွဲဘူးလို့ပြောချင်တာလားဆို။မင်းကငါရန်စားတာလားဆိုပြီးတော့တလွဲထုတ်ပြီးတော့ဓာချင်းခုတ်ကြတယ်။ပြဿနာတစ်ခုဖြေတာဓာနဲ့ဖြေရှင်းကြ။နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆက်လိုက်ဆိုတဲ့အတန်လေးတခုကြားတော့ချိလိုက်တော့ကောင်းငင်ရံကနတ်သမီးတဲ့ဆင်းလာပြီတော့ရှင်တို့ဘာလုပ်ကြတာတုန်းဆိုငါတို့ကအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဟိုဘက်ကလူကလည်း fighting for the truth အမှန်အတွက်တိုက်အမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာလူတွေကလို့ပဲထင်တာပဲကိုလုံးတာမှတ်နေအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နော်ဘယ်သူသွားမေးမေးအမှားလို့ဘယ်သူမှမြင်ဘူးငါလုံးတာမှန်နေအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင် fighting for the truth ဆိုရင်အဲ့တော့ဘာလို့လို့ပြောပြပါဆိုတော့ငါကပြောတယ်ဒီချင်းလေးကရွှေချင်းလေးလို့ပြောတယ်သူကမဟုတ်ဘူးငွေလို့ညင်းတယ်ငါရွှေမို့ရွှေလို့ပြောတာအဲ့ဒါသူကငွေလို့လာညင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာနတ်သမီးကတောင်ဘက်ကလာတဲ့ချင်းထယ်မင်းဒီဘက်ကြွားပါပြောင်ဘက်ကလာတဲ့ချင်းထယ်မင်းဒီဘက်ကြွားပါဘောမောကြီးကိုင်းတဲ့အခါကျတော့ချင်းသေးယုတ်ကရွှေတချမ်းငွေတချမ်းလောက်ထားတာဟုတ်အဲရွှေသမားကလည်းငွေဆိုလည်းမခံဘူးငွေသမားကလည်းရွှေဆိုလည်းမခံဘူးအမှန်ကတော့တယောက်စလုံးကမမှားဘူးမှားမှန်တယ်နော်တစ်ဖက်ကရွှေတစ်ဖက်ကငွေဒါကြောင့်ဟိုရွှေချင်းသေးလို့ပြောတာဟိုတစ်ဖက်ကလည်းငွေမို့ငွေချင်းသေးပြောတာတချမ်းလေးလောက်ထားအဲတယောက်တယောက်ခွင့်မလွတ်နိုင်တာမှားပဲအဲ့ဒါကိုတချမ်းပဲအမြင်လို့ပြောတာလောကလူတွေရံဖြစ်နေတာအဲ့တချမ်းပဲအမြင်နဲ့ပဲဖြစ်နေကြတာအမှန်မြင်လို့ရှိရင်မဖြစ်ပါဘူး
နော်အော်သူမြင်တဲ့ဘက်ကရွှေပဲသူမြင်တဲ့ဘက်ကငွေပဲဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တယောက်ခွန်းလို့မှာပေါ့အဲ့ဒါမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပိဿာယူဝါဒရှိတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့တိုင်းပဲသာဟာတာအမှန်တခြားဟာအမှားလို့အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့မှာဣဒံမေဝသစ္စာမောဟမင်းငါပြောရတာအမှန်သူပြောတာအမှားတော့အဲ့လိုအမှန်အမှားမှာတည်းစီဆွဲထားတဲ့လူတွေဟာဘယ်တော့မှမတည့်ဘူးမတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှငြိမ်းညမ်းမဲ့လူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒိဋ္ဌိသူစာနာနိယတိအယူဝါဒတွေရဲ့ဆက်ဆောင်မှုကိုမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနှလုံးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာတဲ့အယူဝါဒအတွက်ကြတော့လူတွေဟာတိုက်ပွဲဝင်နေကြမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်နေကြမှာပဲလို့သူတို့ပြောတာတိုက်ခိုက်နေပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှအေးချမ်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းနဲ့စိတ်နှလုံးရှိသူမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလို့နေမိတာဖခင်ရဲ့အမေကိုအခုနံပါတ်3အဖြေတစ်ခုထပ်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ပူရဝေဒသုတ်တံမှာဒေါသစရာရှိတဲ့နတ်တွေဂျိန်သက်အေးချမ်းစွာနေဖို့အတွက်အခြေခံအကြောင်းတွေကဘာတွေရှိသလဲဆိုတာလူလောကနဲ့ဘဝနဲ့တရားရည်ရဲ့စိတ်နေထားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မှာဉာဏ်သက်အေးချမ်းမှုကိုပြပြားစေတတ်တဲ့တရားတွေလက်မခံမဲနဲ့ဉာဏ်သက်အေးချမ်းမှုကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့တရားတွေကိုသာလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလက်ခံထားပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဘိဒ္ဓဆွေရေချာရှင်ဖေယဖေယဖျားရီတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာမာတိညာရရှိမတာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုယမောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်စေခြင်းပါပြုလို့ကြ၍သဗ္ဗဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုဝေလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစွစွရုဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏

0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဘာဆရာသမားမှဆက်၏ကဝါသူကဝါသာလူနတ်ပြမသတ္တဝအများတို့အား အမြအမြာဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြာကိုတိရကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေ

သနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတဂရေ1384ခုနှစ်ဥတဂုလပိယော17ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ26ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမဟာသမယနေ့၌ဟောကြားအပ်သည့်မြတ်ဗုဒ္ဓဤတရားဒေသနာတော်များအပိုင်း5တရားတော်မဟာသမယနေ့၌ဟောတဲ့သုတ်တံ6ခုရှိတယ်မယ်ပုရဗေဒသုတ်စွာဒုတိယမြောက်သုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဥပတန္တလို့ပါဠိလိုသုံးထားတဲ့စကားလုံးကတော့ညင်သက်အေးချမ်းသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဥပတ္တန္တညင်ချမ်းတယ်ညင်သက်တယ်ညင်သက်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီညင်သက်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲနောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်သဘောကောင်းတဲ့ပေါ့လေဗမာပြည်မှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသဘောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောဘယ်လိုမှစိတ်မဆိုးဘူးစိတ်တော်ပဒမကောင်းတယ်သဘောကောင်းတယ်စွစွဘူးဘူးမရှိဘူးများတာသူကြည်ရတာငြိမ်သက်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်ဆိုသဘောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတာကိုနေမိတာဖရာကပေးတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေခဲ့တယ်တရားတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့နေ့ကကျမ်းပြပြောခဲ့တဲ့၃နံပါတ်အရှိကနိရတ္တိအနာဂတိအတ္တိတဏ္ဏုသောစတိဝိဝေကတ္တိဖတ်တေတုဒိဋ္ဌိတုသနာနိယတိစကလုံးတွေကဓမ္မချင်းပြီးတော့ဩခပြားနဲ့ရေးထားတာဆိုနဲ့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ခဗျာနဲ့ရေးချတာနိရတ္တိအနာဂတိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအနာဂတ်အတွက်ညှော်လင့်ဆွဲလန်းခြင်းမရှိသူလို့တို့ဆိုပါတယ်နိရတ္တိဆိုနိအတ္တိလူတွေကရှိနေတာကိုလည်းဆွဲလန်းတာမဟုတ်ဘူးမရှိသေးတာကိုလည်းညှော်လင့်ချက်နဲ့ဆွဲလန်းနေတတ်တယ်ပေါ့မရသေးတဲ့ပုံမှာလည်းဆွဲလန်းတတ်တယ်အတ္တိတဏ္ဏုသောစတိပြီးခဲ့တာတွေလည်းပြန်ပြီးတော့တွေးတော်ပြီးဆိုရင်တော့ကရောက်မနေသူအဲ့တော့ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကျိတဲ့အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေကျိတဲ့အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကမအေးချမ်းဘူးပေါ့ဝိဝေကတ္တိဖတ်တေတုဆိုတွေးထိလာတဲ့သဘာဝတရားတွေဥမာပဲမျက်စိကမြင်လာတဲ့မြင်လာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေ။နားရဲကတန်ကြာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရား။နှာခေါင်းကအနံ့ရ၊လျှောက်ကအယသခံ၊ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေပေါ့။ဝိဝေကသတိစွာ။ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဘယ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုသနမဖြစ်လာတဲ့အေးရမှန်တယ်ရဟာငါလို့ပြောစရာတခုမှမပါဘူးငါဟာဆိုလည်းတခုမှမဟုတ်ဘူးငါဟာကနေကင်းကွာနေတယ်ပေါ့ငါဟာမပါတဲ့အနေထားမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုပဲလူတွေကငါဟာလို့ထင်ကြတာကိုမျက်စိကမြင်တာလဲငါမြင်နေငါဟာသိမ့်ပဲကြတယ်ပေါ့နားကြတာလဲငါဟာနဲ့လူတွေမှာဟိုလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့အဲဒီမှာသဘာဝတရားဟာသဘာဝတရားတက်တက်ပဲသဘာဝတရားတွေကဘယ်ပုံဖြစ်လာတော့ဆိုမျက်စိနဲ့အဆင်အာယုဆင်အာယုဆိုမြင်စရာအာယုလေးပေါ့မျက်စိတွေမှာမြင်စရာအာယုလေးပေါ်လာတယ်မြင်စရာအာယုပေါ်လာတဲ့အခါမှာမြင့်သိစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားပေါ်လာတယ်ဥပမာပဲဗာနဲ့တူလို့ဆိုရင်စီကို
ဒုတ်နဲ့တီးလိုက်တဲ့အခါစီတံပေါ်လာတယ်။စီနဲ့ဒုတ်နှစ်ခုဆုံမိလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ထွက်လာတယ်။အဲ့တော့စီကလည်းတကယ်ကသူ့ရဲ့သဘာဝတရားတသက်မြလာဖြစ်တယ်။တီးတဲ့ဒုတ်ကလည်းသဘာဝတရားတသက်မြလာဖြစ်တယ်။ပေါ်လာတဲ့အတန်ကလည်းသဘာဝတရားတသက်မြလာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲကိုမျက်စိကအဆင်းအယောတစ်ခုမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ဆွာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာမြင်တဲ့သက္ခုပတ္တရာယုတ်ကလည်းယုတ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးသူပြည့်ချင်ပြတ်မှာပဲသူကောင်းချင်ကောင်းမှာပဲသူမကောင်းချင်မကောင်းဘူးဒါပဲလူတွေမှာငါမျက်စိငါဟာလို့ဆွဲလန်းကြတယ်မြင်လာတဲ့မျက်စိတွေမှာထင်လာတဲ့အဆင်းအယုံကိုလည်းပဲငါဟာလို့ဆိုပြီးထင်မြင်နေပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ကိုလည်းပဲငါစိတ်လို့ပဲထင်ရပြန်နေတကယ်ရတော့စီတီးလို့စိတ်တံပေါ်တယ်လို့ပဲမျက်စိနဲ့အဆင်းဆုံးလို့ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေဟာသဘာဝတရားတသက်မြတာဖြစ်တယ်မျက်စိကလည်းယုတ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်မျက်စိတွေမှာပေါ်လာတဲ့အဆင်းကလည်းယုတ်တရားတသက်မြတာဖြစ်တယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလည်းနန္တရားတသက်မြတာဖြစ်တယ်။ငါဟာဆိုလို့ကိုပိုင်နာလားမပိုင်ဘူးလေ။သူကသူပြည့်ချိန်တန်ပြတ်သွားလိုက်တာပဲ။ခဏလေးအတွင်းမှာပျောက်သွားတယ်။ငါဟာဆိုကင်ထားလို့ရမယ်၊ဆုတ်ထားလို့ရမယ်၊သိမ့်ထားလို့ရမယ်။အဲ့လိုနဲ့သိမ့်ထားလို့မရဘူး။သူအတိုင်းအတာတစ်ခုရပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတာပဲ။အဲ့ဒါကိုလူတွေကတော်ဝရရငါငါဟာဆိုပြီးတော့ဆွဲလန်းနေအဲ့ဒီဆွဲလန်းတဲ့အတွေ့အကြုံမပါဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ဓမ္မကိုဓမ္မတသက်ဖြင့်မြင်တယ်နားကရှားတဲ့အတန်ကိုလည်းနားကလည်းပဲဒီအတန်ကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့ယုတ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်အတန်ဆိုရလည်းပဲယုတ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်နာနဲ့အတန်ဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာဇာတိစိတ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဇာတိစိတ်ကလည်းယုတ်တန်တရားတက်တက်တာဖြစ်တယ်ငါဆိုတာမဟုတ်ဘူးငါဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမြင်နေလို့ပြောတာအဲ့ဒါမှန်ကန်စွာမြင်ရင်းပဲဒိဋ္ဌိတုသနာနိယတိအမှားမြင်ပြီးလို့ရှိရင်လူတွေကအဲ့ဒီအမှားနောက်လိုက်ပြီးတော့အယူဝါဒရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုခံသွားရတယ်ပေါ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲအမှန်တရားလို့ဒီလိုထင်ကြတယ်ဒါလူသဘာဝကိုဟောတာလူသဘာဝဆိုရင်လူတွေမှာဘာကဖုံးလွှမ်းနေတော့ဆိုရင်ငါဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့ရှုပ်လို့နှမ်းလို့သဘာဝတသက်ကိုမမြင်နိုင်ပဲနဲ့ငါဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ဖြစ်နေတာ။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆို။တင်းငုတ်ကြီးကိုဘလူးထင်ပြီးတော့ကြောက်နေ။တဆေကြီးလိုထင်ပြီးတော့ကြောက်နေ။လမ်းပေါ်မှာကြာနေတဲ့ကျိုးကွေကိုမွေလို့ထင်ပြီးတော့လန့်နေတယ်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲ။နော်။ကိုမြင်နာကကျိုးကွေပဲ။ဒါပေမဲ့ကျိုးကွေလို့မထင်ဘူး။မွေလို့ထင်တယ်။အဲ့ဒီထင်နဲ့လန့်နေ။အထင်နဲ့လန့်နေ၊ထင်နဲ့ဆွဲလန့်နေ။ကိုကောက်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုတွေးတဲ့တံမိုးရှိတဲ့စိန်တံမိုးရှိတဲ့ကြောက်လို့ထင်နေတယ်တကယ်ကတော့တာမန်ကြောက်တုံးကြီးကိုကောက်ပြီးတော့ကြောက်စိန်လို့ထင်ပြီးတော့ရှူးနေတယ်လို့ပဲလူတွေဟာရှုပ်တရားတသက်ကိုယုတ်တရားတသက်လို့မမှတ်နိုင်ပဲနဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာတဆင့်တက်ပြီးတော့လောဘအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်နေနဲ့ယူသွတ်နေကြတာခရစ်စီဖြစ်တဲ့ဆိုအရာယူသွတ်နေခြင်းပဲအမှန်သိလိုက်ရင်ယူသွတ်ဆရာမရှိတော့မှန်သိလိုက်ရင်ယူသွတ်ဆရာမရှိတော့အဲ့တော့ယူသွတ်နေခြင်းဟာအထင်အမြင်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ယူသွတ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအခုလိုဆွဲလမ်းမှုတွေကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအယူဝါဒတွေရဲ့ဆွဆောင်မှုကိုမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှငြိမ့်တဲ့အချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။အနုဘုဆိုရင်သဘောဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်မယ်။နောက်တစ်ခုအဖြေပေးတာကတော့ဘာလို့လဲ။ပဋိလီနောအကုဟကော
အပိဟာလူအမိစရိအပကဘောအစေကုသောပိတုနေယိသနောယုတောဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုပြောပတိလီနောဆိုဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုပတိလီနာဆိုလူတွေဟာပြောစရာအာယုန်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကောက်ကောက်လိုက်သွားတာငယ်ငယ်တော့ယွာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေတိပေတိနဲ့ပုံတီးလာပြီဆိုကလေးတွေအိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးပြီးတော့လမ်းမှာသွားကြည့်ကြတာလေ။ဟောတီးတန့်ကြရင်ကြည့်ကြတာ။အပြောစရာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကပြေးပြီးတော့ကြည့်ကြတာ။အတန်ကြရင်လည်းပြေးပြီးနားထောင်ညာ။အဲ့ဒါတမန်လောကကြီးကဖြစ်နေကြပဲ။ထူးဆန်းတဲ့အရာကိုပြေးကြည့်ကြတယ်သိဝင်စားကြတယ်ဆွဲဆောင်မှုနောက်လိုက်သွားကြဒီပတိလီနောကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးပြောစရာအာယုန်ဤနဲ့တွေ့လို့ရှင်ဆွဲဆောင်မှုမခံရဘူးပြောစရာအာယုန်ဤကနေနောက်ဆုတ်ပြီးတော့နေတယ်ဘယ်လိုနောက်ဆုတ်သွားတာတုံးဆိုတာယာတဲ့တခြင်းလန်ကြလဲပဲနာကြီးတယ်လို့ဖြစ်သွားသူကြဘာလို့လို့ဆိုသူစိတ်ဝင်စားနေတာကတရားတစ်ပါးစိတ်ဝင်စားနေအော်ဒီတန်ကြီးကနာညိလိုက်တာဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုပြောတော့ပတိလီနောဆိုနော်ပတိလီနောဆိုဆူဆူညံ့ညံ့ဟိုတာယဝဲအတန်ကြီးကြပြီမလို့စိတ်ဝင်စားဘူးစိတ်မဝင်စားတာပတိလီနောနောက်တော့နေတယ်နောက်ဆုတ်သွားတယ်ပြောစရာအာယုန်ကြီးကနေဆုတ်ခွာနေတယ်သူစိတ်ကချွေးကြတော့စာအုပ်ထဲမှာစာဖတ်ရင်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အခါမှာသွားပြီးစကားပြောရင်တော့မစိတ်ဝင်စားဘူးလေ။အစာအုပ်ကင်ပြီးတခြားနေရာထွက်သွားတယ်။တခြင်းနေဖွင့်နေနားမထောင်ချင်ဘူးတခြင်းထွက်သွားတယ်။တခုစိတ်ဝင်စားနေအလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပြောစရာအာယုန်နေရာနေပြီးတော့သူကနောက်ဆုတ်သွားတယ်။ပြောစရာအာယုန်ရဲ့ဆက်ဆောင်မှုကသူမခံရဘူး။အဲ့ဒါကိုပတိလီနောလို့ခေါ်တယ်။နောက်တော့သွားတယ်များတော့ဖြင့်အာယုန်ဤနဲ့တွေ့လို့ရှင်သူကတွန့်မသွားဘူးအလုံးနဲ့တွေ့ရင်တော့တွန့်သွားတယ်အလုံးလို့ရမယ်ဆိုရင်တွန့်သွားတယ်ဒါပြောစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းသူတော်ကောင်းနေကြတော့နောက်တွန့်သွားတယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတယောက်တည်းနေတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးဆွန့်ခွာပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဖော်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့ပတိလီနောပြောစရာအာယုန်ဤကနေနောက်ဆုတ်သွားသူဖြစ်ရမယ်ဖြစ်တယ်။နောက်အကုဟကောဆိုအကုဟကောကိုရှင်းတော့ကတော့အံ့ဩပွေလုတ်တတ်သူဆိုအံ့ဩပွေလုတ်တယ်ဆိုတာအတိဘယ်သိပေါ့ချင်မှပေါ့မှာနော်။အဲ့တော့အကုဟကောဆိုတာပြောတာတော့ဆိုလူအထင်ကြီးအောင်လုတ်တာလူထင်ကြီးအောင်လုပ်တဲ့ဆိုမှခြေတော်ကအံ့ဘွယ်တရေကိုပြုတ်လုတ်တတ်သူလို့ဆိုတာသဘောပေါက်နိုင်မှုတော့နဲ့အံ့ဘွယ်တရေဆိုတာပြောတော့မျက်လှည့်ပြတာလားကပြတာလားဟာလားဒီလိုမဟုတ်ဘူးအကုကောဆိုတာလူထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြယဟန်ဒီပါဆိုလို့ရှိရင်ဥမာပဲဩမျက်လွှာကြီးချပြီးတော့တကယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟန်ဆောင်တာကိုပြောတာနော်မျက်လွှာကြီးချပြီးတော့ကျန်းလာလို့ဆောင်းနေတာမျိုးအနေထိုင်ပြောဆိုရတဲ့ခါလဲမလှုပ်ခွဲနဲ့ညင်ပြီးတော့လူရှိသူရှိမှအဲ့လိုနေတာမျိုးကျိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့သူကသူနေတာမျိုးပြောတာမဟုတ်စိတ်ထဲကတော့လူအထင်ကြီးအောင်တာဆိုတဲ့လူအထင်ကြီးစေတဲ့အနေအားဖြင့်လှုပ်တာအဲ့ဒါကိုအကုဟကောကိုအမွေတရေလို့ပြောရင်နားမလည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အကုဟကောလူအထင်ကြီးအောင်မလုပ်သူဒါရီကပေါ်တယ်လူအထင်ကြီးအောင်လုပ်တာလူအထင်ကြီးအောင်လုပ်တာအနေတိုင်းပြောဆိုအားစားပြီးတော့ဟန်နဲ့ပန်းနဲ့ကိုမြင်လိုက်အထင်ကြီးတော့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာသူ့ကိုတထေးလို့ထင်အောင်တကယ်ပညာတတ်ကြီးလို့ထင်အောင်ဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်ဣန္ဒြေကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့လုပ်ပြနေတာတကယ်တော့သူ့ဣန္ဒြေတကယ်ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးလူထင်ကြည့်အောင်တမင်လုံးပြနေတာအဲ့ဒါမျိုးကိုကုဟကလို့ခေါ်တယ်နော်ကုဟက
ရှိကဘာသာပြန်တော့အမွဲတရေကိုပြုတ်ထတ်သူအဲ့တော့လူထင်ကြည့်အောင်မလုပ်ရဘူးလူထင်ကြည့်အောင်မလုပ်သူဟာယောသားဖြောင်းမတ်လို့ငြိမ်သက်အေးချမ်းသူသဘောကောင်းသူလို့ဆိုနိုင်တယ်ဒေါသထွက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဥပတ္တန္တဆိုငြိမ်ငြိမ်သက်နေတယ်တကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ငြိမ်သက်အေးချမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်တော့မှလူထင်ကြည့်အောင်မလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အပိဟာလူပိဟာဆိုလူချင်တာများတယ်ဟောလူချင်ဒါလူချင်ရှားပြီးလည်းမချင်နိုင်ဘူးပိဟာလူလူချင်မှုတွေများတယ်မဆုံးနိုင်အောင်လောဘကြီးအဲ့ဒီလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိဟာလူလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာအပိလဟုအပိယအပိလာဟုလောဘမကြီးသူတော့လောဘကြီးသူဆိုတာတစ်ခုရလည်းမကျင့်တတ်ဘူးနှစ်ခုရလည်းမကျင့်တတ်ဘူး तू ကသူရတာနဲ့သူများရတာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်သူဟာကညံ့နေတယ်သူများဟာပိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေတယ်အဲလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တိုင်းသမင်းဟင်းတူတူစားတာတောင်းမပဲသူပကံနဲ့ပါသွားတာပိုကောင်းတယ်ရောင်းရောင်းကျန်တာအယူတွေလို့လို့အဲ့လိုထင်တတ်တယ်လားလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့တော့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်တော့မှတင့်တယ်ရောက်ရဲမှုမရှိဘူးသူကအကောင်းကိုမမြင်ဘူးပစ္စည်းနှစ်ခုတူတူပေးတော့လည်းပဲသူဟာညံ့တယ်လို့ပဲထင်တယ်အများတာသူရတာညံ့တယ်လို့ထင်တယ်သူများဟာကိုကြည့်ဒါလူသဘောဝါတစ်ခုပဲလေဒီပညာပေးထားတဲ့ရှုပ်ပုံလောလေးတစ်ခုရှိတယ်မျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အလက်ကောင်ကခြံစည်းရိုးလေးခတ်တာပြီးတော့မျက်နှာကောင်မျက်နှာကောင်ကိုအဲ့ဒီမှာလွတ်ထားတယ်အလက်ကောင်ကခြံစည်းရိုးခတ်ထားတယ်နှစ်ဖက်စလုံးမျက်ကလေးတွေကစိမ့်စိမ့်လေးတွေပဲသို့တော့အဲ့ဒီမျက်စိမ့်ကိုအေးအေးမစားဘဲနဲ့ဒီဘက်မျက်ကဟိုဘက်ခြံကြော်ကြည့်ကြော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကမျက်ကိုကြည့်နောက်တကတစ်ဖက်ကမြင်ရလဲပဲဟိုဘက်ခြံကမြက်ကိုပို့ကြည့်အောက်ကစာလမ်းလေးရေးထားတယ်ဟိုဘက်ခြံကမြက်ကပို့စိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါတော့ဝကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဘာဝကိုပြောထားတာကိုရတာတဲ့ကိုမရတဲ့ဟာပိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာတော့ဝကြည့်ရဲ့သူရဲ့အဲ့တိုင်းဖြစ်တတ်တယ်မြဲတာတော့ဟိုဘက်ခြံကမြက်ကပို့စိမ့်နေကြတယ်သူ့ဘဝပိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။တော့သူ့ဘဝပိုကောင်းတယ်ထင်တယ်။ကိုဘဝကညံ့တယ်လို့ထင်နေပြန်။မကျေနပ်နိုင်တာ။မကျေနပ်နိုင်တဲ့သဘော။ကိုရထတာကိုကိုမကျေနပ်နိုင်။သူများဟာကိုတကြီးကြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး။အဲ့ဒါမျိုးကိုပိဟာလူလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရဘူးတဲ့အပိဟာလူ။ဖာရရကိုကနဲ့ကိုကျင့်နပ်ရမယ်။ကိုရှိတာနဲ့ကိုဒီဝဲမြက်ကစိမ့်နာပဲစားပေါ့ဒီဘက်မြက်ပဲစားဟိုဘက်မြက်မကြည့်နဲ့ကိုရှိနေတာဒါပဲဟောရှိတဲ့နဲ့ကျင့်နှံ့နိုင်တယ်ဆိုတာတန်တုတ်ထီတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အပိလာဟုဆိုလောဘမကြည့်သူတော့လောဘကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှငြိမ်သက်အေးချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်သူတွေဘယ်တော့မှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေရမှာမဟုတ်သူကဘာလို့ဆိုအများကမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာလေအာရရသူကျဉ်းနှံ့နေတာတခုမှမရှိဘူးကိုရထားတဲ့အဝတ်ထဲကမကောင်းဘူးလို့ထင်မြန်နေရောက်တော့ဆိုရင်ယရဏပစ္စည်းတော်မှာအဲသူများဝတ်တဲ့ဟာလေးကပိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေကိုဟာမကောင်းလို့ထင်ကိုသုံးနေတာတိတ်မကောင်းဘူးထင်တယ်သူများသုံးထားတာကြသူများလက်ထဲရောက်နေကောင်းတယ်လို့ထင်ကိုလက်ထဲကမကောင်းဘူးထင်အဲဒါလောဘရဲ့တဘာဝလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့သဘောကအကိခန္တော့သမုဒ္ဒောသမေသောသပိပုဂ္ဂလောတဲ့လောကကြီးမှာဖြစ်တင်းလို့မနိုင်တဲ့အရာတွေဘာတွေတုံးဘယ်သူမှဖြစ်ပြီးလို့ပြည့်တယ်လို့မရှိတာသုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့နံပါတ်၁ကဒီမိဘုံကြီးမိဘုံထဲမှာဘာထဲထဲလောင်ပြစ်ပါပဲမထဲနဲ့တော့တော်ပြီငါမလောင်နိုင်တော့ဘူးလို့မိကမပြောဘူး
ထဲတလောက်လိုက်မှာပဲဘာရီလာခဲ့လာခဲ့သူကလောင်ပြစ်မှာပဲနော်အဂိခန္တော့မိဘကြီးတွေမှာလောင်စာတွေထဲတလောက်သူကလောင်ပြစ်မှာတတော်လုံးလဲကောင်းလောင်နိုင်တာပဲရွာလုံးကျွတ်လဲလောင်နိုင်တာပဲမြို့လုံးကျွတ်လဲလောင်နိုင်တာပဲအဲ့တော့သူကအားရပြီလို့မရှိဘူးလောင်စာသိမ့်မှပဲသူငြိမ့်နေလောင်စာရှိနေသမျှတော့သူကမလောင်နိုင်တော့ဘူးညောင်းညောင်းသွားပါပြီမလောင်နိုင်တော့ပါဘူးလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော်လောက်ပြီလို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့ဒါအတခုနော်ပြီးဖို့နောက်တစ်ခုကသမုတ်တော်ပင်လေကြီးဟာလည်းပဲတဲ့မိုးရွာလို့ရေတွေဝင်ဝင်မြစ်တွေချောင်းတွေအင်းအိုင်တွေဝင်နေဝင်နေဝင်ဘယ်ကနေပြီးတော့ရေတွေဝင်လာလားပင်လယ်ကြီးကပြည့်တယ်ကိုမရှိဘူးဝင်နေတော့ဝင်သူ့ဘယ်တော့မှပင်လယ်ကြီးတွေရှမ်းထွက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အဂိခန္တော်သမုဒ္ဒောစာမိဘကြီးကလည်းပဲမလောင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာမရှိဘူးပင်လယ်ကြီးကလည်းရေပြည့်သွားပြီဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲမဟိတ်သောစာပြီးပုဂ္ဂလောလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြီးစင်တော့ပြီးတော်လောက်ပြီလို့သူဘယ်တော့မှပြောနော်တော်လောက်ပြီတော့ဘယ်တော့မှပြောအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံဝုထုတွေရှိတယ်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တယ်လူတယောက်ဟာမြေပိုင်းတထေးကြီးပေါ်မှာအမှန်တမ်းမှကောင်းပြီးတော့သူကျေးဇူးတွေရှိလို့မြေပိုင်းတထေးကြီးကမင်းကျေးဇူးတွေရှိတယ်ငါမင်းကိုမြေခွက်လက်ဆောင်ပေးမယ်အဲ့တော့ငါဘလောက်ရလို့မပြောဘူးမင်းတို့ချင်းသလောက်ရှိဘူးအဲ့ဒါမင်းဌိနာနေပြီးတော့ပြေးလိုက်ဘလောက်ဝေးဝေးပြေးပြေးပြီးတော့မင်းတို့ချင်းတဲ့နေရာရက်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလူကတတိပြောတဲ့အချိန်မှာမြေခွက်ကြီးကအကျိဆိုပြေးပြေးပြီးတော့နောက်လဲကြည့်တော့နေသေးတယ်ဆက်ပြေးနေသေးတယ်နဲ့ထပ်ပြေးနေသေးတယ်နဲ့ထပ်ပြေးသူစိတ်ထဲမှာတော့ဒါကဘသူပေးဖို့အကောင်းလဲဒါကဘသူအတွက်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးဒီလိုပြေးပြီးတော့ယူရတဲ့ပြေးကြီးတော့နေသေးတယ်နေသေးတယ်နဲ့ပြေးရင်ပြေးရင်နဲ့ဟထိုးဟထိုးနဲ့လဲပြီးတော့တည်သွားရောအဲ့လိုအမောဆိုးသွားပြေးရပါများတော့လောဘကမတတ်နိုင်ဘူးလေနောက်ကြည့်နေသေးတယ်ဆိုပြေးတယ်နောက်ကြည့်နေသေးတယ်ဆိုပြေးတော့နောက်ဆုံးမှာမောရှေ့ဆက်မပြေးနိုင်တော့မောပြီးတော့ထိုးလဲသွားထုံးလဲသွားပြီးတော့အမောဆုပ်ပြီးနှလုံးသွေးရပ်ပြီးတော့အဲ့နာမှာတေးသွားတတိကြီးကဩငါမင်းကိုလိုချင်သလောက်ပေးမလို့စဉ်းစားပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မင်းအတွက်တန်တာကတော့6ပေလောက်ပဲတန်တယ်ဆိုပြီးအဲ့နာလေးမှာ6ပေတွင်လေးတူးပြီးတော့သူ့မြုပ်လိုက်ရတယ်เนาะဘလောက်လိုချင်လိုချင်သူလိုရတာ6ပေပဲရလိုက်တော့တမိုင်းနှမိုင်းလိုချင်တဲ့လူက6ပေပဲရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘယ်တော့မှတင်းတင်းရောရဲမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုသင်္ခါသပေးတဲ့ဝတ္ထုလေးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အပိလာဟုလောဘမကြီးရဘူးတဲ့အပိလာဟုလောဘကြီးသူမဖြစ်စေရဘူးတဲ့အဲ့ဒါမှငြိမ့်တဲ့အိဇာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့အမစ်စရီဝန်တိုသူမဖြစ်ရဘူးဝန်တိုသူဆိုတာကိုယ့်အတွက်ပဲကြီးလာဝန်တိုတဲ့ဆိုတာကိုရထားတာကိုသူများကိုမပေးနိုင်ကိုပစ္စည်းသူများကင်ကြည့်တာတော့မကြိုက်ဘူးနော်ကင်ကြည့်ရင်တော့မကြိုက်ဘူးမထိနဲ့ငါပစ္စည်းသူများလာကင်ကြည့်မှကြောက်တယ်အဲ့လိုကိုချီထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူတော်ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်မှာမလိုလားဒါငါဟာငါအတွက်မင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်မထိနဲ့အတို့နဲ့အဲ့ဒီလူဟာကိုမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်။ဒါမစ္စရိယဆိုတဲ့သက္ကလုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမာအစ္စရိယဒီအမွဲကောင်းတဲ့အည်ချင်းဟာသူများတွေမှာမဖြစ်ပါစေနဲ့ငါမှာသာဖြစ်ပါစေ။ကြီးပွားတုတ်တဲ့မှုသာငါတယောက်တည်းပါနေတူတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ကကိုကချန်ပီယံဖြစ်တယ်ကိုချန်ပီယံကိုရထားတဲ့ချန်ပီယံကိုလာစိန်ခေါ်ရင်မကြိုက်ဘူးလေမစ္စရိယဆိုတာအဲ့ဒီ
ကိုချန်ပီယံကိုလာရှေ့ပြိုင်မဲ့သူမလိုလားတဲ့သဘောကိုပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ပြိုင်လာမှာမကြိုက်ဘူးကိုပဲပိုင်ညက်ကိုရထားတဲ့ပေါင်းစင်သမားတွေဆိုကိုရထားတဲ့ရွှေကပတ်ကြီးကိုတိရလူလာလို့မှမကြိုက်ဘူးရှင်ပြိုင်မဲ့လူတက်လာရင်မကြိုက်ဘူးသူကတော့ငယ်တဲ့အနှစ်20 30လောက်ကသတင်းစာထဲမှာပါစကိတ်စီးပြိုင်ပွဲအမေရိကန်မှာအမျိုးသမီး2ယောက်အမျိုးသမီး1ယောက်ချန်ပီယံဖြစ်နေတယ်သူကနောက်ထပ်သူနဲ့ပြိုင်မဲ့အမျိုးသမီး1ယောက်ကလေးချင်းတာခြေသားလာတယ်သူ့ရဲ့တော်တော်လေးအလားအလာကောင်းလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ချန်ပီယံကိုစိန်ခေါ်တဲ့အဆင့်ရောက်လာတဲ့အခါကျမစ္စရိယဘလောက်ကြီးတုံးစင်သူ့ကိုစိန်ခေါ်မှာဆိုလို့ဘာလို့တုံးလူမိုက်တယောက်ကိုပတ်စံပေးငါပြီးတော့ခြေထောက်ကိုရိုက်ချိုးခိုင်းတာအဲ့တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲနော်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူကိုဒုက္ခပေးလိုက်တယ်လောကမှာဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်လေအဲ့ဒါမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်မစ္စရိယဆိုတာကိုရထားတာဟုတ်သူများကိုရှာမှာစိုးတယ်ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလဲသူများပိုင်တော့မှာစိုးတယ်နော်နှမျောတာကြီးပဲမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမစ္စရိယအဲ့ဒါအလုံးအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နေသဘောထားတစ်ခုဖြစ်လို့အမစ္စရိဝန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြုံးမရှိပါစေနဲ့သူစ조사လို့သူပြိုင်သွားလဲပဲကိုရှုံးရင်လည်းရှုံးနေလို့ပဲအသိမပြုတ်လိုက်ပါနော်သူများကနိုင်တာကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်တာကအိတ်ပါကိုနိုင်ထားတာကိုသူများကကိုလာပြီးတော့လူမကြောက်တာမစ္စရိယအဲ့လိုရှိတယ်ရမေစရိယကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရှင်းပြမှမဆိုးဆိုးတာအိတ်တာဆိုတာသူများကြီးပွားနေတာကိုမနာလို့ဖြစ်တာခြက်လက်စီဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကလောကကြီးကိုကြံစည်တက်စေတယ်လူတွေအငင်းပွားစေတယ်တရားနှစ်ခုအမှန်တမ်းမှယုံမှတဲ့စိတ်နေသဘောထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ခြက်လက်စီနဲ့မစ္စရိယတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်လျှောက်တယ်ရှင်ပြတဲ့လူတွေဟာဘာလို့အငင်းပွားနေကြတာတုန်းဘာလို့မတည့်ကြတာတုန်းတရားနဲ့တရားခဏိခေတ်မှာတော့မြန်မာတွေနာမည်ကြီးတယ်လို့ပြောကြတာမြန်မာတယောက်တည်းနေတဲ့တယ်မယောက်ဆိုရင်3ယောက်꿰တယ်လေအဲ့တော့မတည့်တာဘာလို့တုန်းဆိုအဲ့ဒီအိတ်သမစ္စရိယကြောင့်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်အိတ်သမစ္စရိယကိုယ်ရဲ့သားမလည်းဆိုးတယ်။တော့သူများကကိုယ်ရဲ့သားနေရင်လည်းအတိမမပြုတ်နိုင်ဘူး။ကိုယ်ကသားနေရင်လည်းသူများကကိုယ်ရဲ့သားတော်မှဆိုးတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နှစ်ခုကြောင့်လူလောကကြီးကအေးချမ်းမှုမရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်အမစ္စရိဝန်တို့ရဲ့မစ္စရိယကင်းလူဖြစ်ရမယ်။ဒါမှအေးချမ်းလူဖြစ်နိုင်မယ်။ဒီလိုဖြစ်တာတစ်ခုစီပဲ။ဒါလူလောကမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုရသဗျာထောက်ပြပြီးတော့ဖြည့်စီတာသူတို့ဓာရီကိုဘလူဖြည့်ရမှာတော့ဆိုတာတော့ဒီတရားထဲမှာဟောထားတာမရှိဘူးတခြားနေရာတွေမှာတော့ဒါဟောထားတယ်တဘာဝအစစ်မှန်ကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အသိပညာနဲ့ပဲဖယ်ရှားလို့ရတယ်ဒီတရားတွေဒီတရားတွေဟာဒီတဘာဝတရားတွေဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရင်မကောင်းဘူးမကောင်းကျိုးလေးပေးတတ်တယ်ဆိုရက်ဒီတရားရဲ့ဆိုးကျိုးဆိုးဖြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ပညာဒါမရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအပြစ်နဲ့အကျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဒီဆိုးတဲ့တရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ဒီနေရာမှာတော့ဥပဒ္ဒနာဖြစ်မဖြစ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဖြစ်ရဲ့အဖြေလောက်ပဲဟောတာဖြစ်တယ်နော်မစ္စရိယကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲဆိုတာဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးမစ္စရိယကင်းရမယ်ဟောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပကဘောပကဘဆာပကဘဆာမှာပြောဆိုင်ပြဆိုင်နာကိုယ်ရဲ့ကြီးတဲ့လူမှမသိဟောခေါင်းပေါ်ကကြောတာတို့တတော်မျိုးရင်ဆိုင်နဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုပကဘလို့ခေါ်တယ်အပြောဆိုရိုင်းနေအနေထိုင်ရိုင်းနေရှိတယ်လေခုခေတ်မှာတူတယ်ပါ
ရှင်ကျေဘူးမရှိဘူးလူကြီးသူမမလည်းမသိဘူးအဲ့တော့အများတန်းဆိုင်ဆိုင်နေသူတွေမှာဒါမကြကားတွေ့ရတတ်တယ်ရိုင်းပြခြင်းမရှိအောင်ရိုင်းပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကျင်မှာသူရိုင်းရိုင်းပြပြလှုပ်တယ်ဆိုရင်သူစိတ်ကလည်းရိုင်းပြသည့်အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့ကိုမချီဘူးသူကလည်းကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမချီဘူးတုံးနဲ့တူမေတ္တာတတ်မကူတော့မကူတဲ့အခါဒီရိုင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ထုတ်ရှားရဒေါသထွက်ကြတယ်အပြစ်ပြောကြတယ်ရိုင်းလိုက်တာအခြေခံပြောဆိုတာလည်းရိုင်းသွားရလာနေတာထိုင်တာလည်းရိုင်းလိုက်တာဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုရိုင်းဆိုင်ခြင်းဟာဘဝကြီးမောမမလေးမစားလို့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းငြိမ်းချအောင်မဖြစ်စေဘူးဒါကြောင့်အပကတ်ဘောရှိုင်းပြမှုกินရမယ်မရိုင်းဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဩပြောဆိုရလဲယဉ်ကျေးလိုက်တာလှုပ်ရတိုင်းတာလဲယဉ်ကျေးလိုက်တာအနေထိုင်ကလည်းပြီးလိုက်တာနဲ့ဆိုသူ့ကိုကြောင်းပြုပြီးဉာဏ်နဲ့လူရလဲငြိမ်သက်တယ်သူကလည်းငြိမ်သက်တယ်ဟောဥပဒ္ဒနာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မရိုင်းဆိုင်ရဘူးလို့နောက်တစ်ခုကတော့အသိကုသောစေကုသာဆိုတာဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတယ်ပေါ့အသိကုသောဆိုဆက်ဆုပ်เสียမကောင်းဘူးဒါပါနဲ့ပသက်တာတော့ဆိုကိုချင်းတရားနဲ့ပသက်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်စရာကောင်းလောက်တဲ့စိတ်တော်ရရှိတယ်ရှင်စရာကောင်းလောက်တဲ့အပြောဆိုရှင်စရာကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေမျိုးရှိတယ်ဟောရိုင်းဆိုင်တဲ့အပြင်စိတ်နေသဘောထားကြီးကစိတ်ပုတ်တယ်စိတ်ယုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့သူပြန်မကောင်းသဘုံလေးလွင့်ပြောတယ်သူချင်းချင်းမတည့်အောင်လုပ်တယ်အကျဉ်းစာရိတ္တမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဒီလူဟာရည်ရွယ်စရာကောင်းတဲ့လူပဲမပေါင်းတဲ့လူလို့ဒီလိုပြောကြတယ်ဒီမှာကျတော့အသိကိစ္စဆိုရှင်စရာမကောင်းဘူးဆိုရင်မျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်ခင်မင်းစရာကောင်းတယ်နော်ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံရတာလည်းကောင်းတယ်ကိုချင်းတရားလည်းကောင်းတယ်ယူသားတယ်ဖြောင်းမှတ်တယ်အမယူသားဘူးမဖြောင်းမှတ်ဘူးဆိုရင်ရှင်စရာကောင်းတယ်ယူသားတယ်ဖြောင်းမှတ်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းတယ်ဆိုရင်ရှင်စရာမကောင်းဘူးမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်ဆန့်ကျင်မဲ့အထိပ္ပယ်အသိကိသောယွန်စရာမကောင်းဘူးဆိုမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုမှဥပတ္တန္တငြိမ့်တဲ့အိဇံတဲ့လူဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပေတုနေရစနောယုတောပေတုနေရစလူနှစ်ယောက်ဟာတဦးနဲ့တူခင်ခင်မင်မင်ဆက်ဆံရေးကောင်းနေတာကိုနော်ခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးပြက်ပြားအောင်ချားဝင်ပြီးတော့တတ်ရှူတာချင်းထဲတာအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေတုနေရတုံးတူခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာကိုပြက်ပြားအောင်လုပ်တယ်ဒီနှုတ်နှောကပြက်ပြားသွားတယ်သူပြောလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ခင်မင်းနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာတုံးတူမခေါ်နိုင်ပဲပြောနိုင်ဖြစ်သွားအောင်ဝင်လုပ်တာအဲ့ဒါကိုပိတုနေရလို့ခေါ်တယ်။ရှင်းတော့ကတော့ဘလို့ပြန်တော့ဆိုခုံးတိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်။ခုံးတိုက်တယ်။ခုံးချောတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးနှုတ်နှစ်ယောက်နှုတ်ရဲ့ခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြပြအောင်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပိတုနာဝါစာဆိုတဲ့အဘာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပိစရာပိယတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်းနေတာသူဆိုတော့တုံညနော်ခုခေတ်အတူကောင်းရေးတာရှိတယ်မို့လား UN ဆိုတာ United Nation နေ USA ဆိုရင် United State of America နော်အတူကောင်းလုပ်ထားသလိုပဲပိသူနာဆိုတာအတူကောင်းလုပ်ထားတာအဲ့ဒီအတူကောင်းစကလုံးပဲပိဆိုတာခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးသူဆိုတာစိတ်သုံးသောအောင်နာဆိုတာကရဏပြုလုပ်တာလူနှစ်ယောက်ဟာခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေတာကိုစိတ်သုံးသောအောင်ပြုလုပ်တယ်ပြပြသောအောင်ပြုလုပ်တယ်ဒါအိုပဲခုံးတိုက်တယ်ခုံးချောတယ်သူခေါ်ကြတာနော်အဲ့ဒါလဲလွန်ယူဆိုးတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲ
အလွန်ညစ်ပတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပဲဒါမျိုးလည်းတော့မှမလုံးဝဘူးနောက်ဆုံးမှဟုတ်သည့်တိုင်အောင်သူတူနဲ့တူခင်မင်းပြပြတော့အောင်ဆိုမလုပ်ရမပြောရကိုသိတော့မပြောရခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင်ပြပြအောင်တော့ပြီမပြောရပိဒုနာဝါစာဆိုတာအလွန်ဆိုးတယ်ဂုံချောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြီးပေါ်တုတ်တက်လာတဲ့ဝေသာလိနိုင်ငံတော်ကြီးလက်ဆွေမင်းသားတွေရဲ့လက်ဆွေမင်းတွေရဲ့ဝေသာလိနိုင်ငံတော်ကြီးဟာဟိုရင်ပေါ့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးပေါ့မြို့တော်ကဝေသာလိတိုင်းပြည်ကဝိစီအုပ်ချုပ်တဲ့လူမျိုးတွေကလက်ဆွေနော်လက်ဆွေလူမျိုးတွေရဲ့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးမြို့တော်ကဝေသာလိအဗန္တိုးတက်တယ်မြို့တော်မှာလက်ဆွေမင်းတွေဟာ9,900ယောက်မင်းပါတွေပေါ့9,900ယောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူ့ရဲ့သူ့စစ်တပ်နဲ့သူတို့မှာသူတို့အုပ်ချုပ်တာချင်းချင်းအုပ်ချုပ်တာတိုင်းပြည်အရေးကိစ္စရှိပြီဆိုရင်9,900ယောက်ကအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတော့ဤလူညီမြဆောင်ရွက်ကြတဲ့သူကအမ္တမစီလုံးညီညွတ်တဲ့လက်ဆွေတွေကပထမစီဖျားလက်တဲ့တုန်းကပထမစီလုံးလို့ညဆော့ဘုရားကအပရိဟန္တယတရားတို့ဒီလက်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချီးမွမ်းတာတို့သူတို့ရဲ့ဒီအခမ်းအနားတွေပါတွေသွားတာလည်းပဲအမ္တမတင်းနောက်တင်းနဲ့ရှိတယ်အမ္တမညီညာတယ်ဆိုတော့လက်ဆွေတက်ကြီးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအုပ်စုလိုက်သူလက်ဆွေတက်တက်ကပါတော့မြင်းကလည်းသူတို့မြင်းထားတက်ကြီးတက်လာပြီမြင်းစီးပြီးတော့တက်လာတယ်ဆိုရင်မြင်းကလည်းအဖြူယထာကလည်းအဖြူအဲ့ဒီမြင်းစီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဝတ်ဖြူပို့ထားတယ်အလံတွေကလည်းအဖြူရောင်းတယ်အလုံးဟာအဖြူယူပဲလုပ်တယ်အနီယောင်ဆိုလဲအလုံးအနီယောင်နေကြီးပဲအဲ့တော့လက်ဆွေမင်းနေရဲ့မင်းကမင်းသားဟာကြည့်လိုက်အမတမလှပါတယ်အမတမလှတယ်လို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်မင်းတို့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်နတ်တွေခန္ဓာကိုမမြင်ဘူးလို့ရှင်လက်ဆွေခန္ဓာပဲကြည့်တယ်အလောက်ထီအောင်နတ်ပြည်ကခန္ဓာလို့ကိုလှပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟုတ်ဘူးလေပြောဘူးလေနော်အဲ့တော့လက်ဆွေတွေကဘယ်တော့မှညီညွတ်တာအဲ့ဒီညီညွတ်တဲ့လက်ဆွေတွေကိုခုနကတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးစီလုံးညီညွတ်မှုတွေကိုအစတတက်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကဝတ္တကာရဆိုတဲ့အမတ်ကြီးကပြပြအောင်တော့လုပ်တာဒါကိုရှင်သူအောင်မှုအတွက်ပေထဥပေလို့ခေါ်တယ်ကျန်သူအောင်နာအတွက်ကနှီးမျိုးစုံရှိတယ်။ဒီဥပယဆိုတာဥပယဆိုတာနှီးမျိုးစုံရှိတယ်။ဒီကျန်သူကိုစစ်တိုက်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးသား။ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးပြောတာလည်းပဲဒါနိုင်တဲ့နှီးတနည်းပဲနော်။ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးတကားဆိုရင်လည်းနိုင်တဲ့နှီးတနည်းပဲ။တော့လက်နဲ့နဲ့အသုံးချပြီးတော့တိုက်တာလည်းနိုင်တဲ့နှီးတနည်းပဲ။ငွေချေတနာအသုံးပြုလုပ်တာလည်းပဲနိုင်တဲ့နှီးတနည်းပဲ။အချင်းချင်း꽌တော့တတ်ရှုသွေးခွဲတာလည်းပဲဒါရန်သူကိုပြုတ်꽌အောင်လုပ်တဲ့ဤတနည်းပဲအဲ့တော့လက်ဆွေရဲ့ဒီအမတမညင်ညွတ်တဲ့အခါကျတော့လက်ဆွေဝိသိနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစစ်တိုက်မယ်အစတတကညီလာကမှချိန်ွားတယ်လက်ဆွေတွေတော့ငါအပြစ်ဖြတ်လက်ဆွေတွေကိုတော့ချိန်မုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုချိန်ွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီဝိသကရပုံနာလွတ်လိုက်တယ်သူဟာလက်ဆွေတွေကိုတိုက်ချင်စစ်တိုက်မယ်ဒီနေ့ကျတိုက်မယ်မြတ်စွာဘုရားပါပြောသလဲသွားနားထောင်ကြည့်အဲ့ဒါသဗ္ဗယင်ကလက်ဆွေနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစစ်ပြင်းစစ်တိုက်တော့မယ်စစ်ကြညာတော့မယ်ဆိုတော့သွားပြီးတော့ဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားချိလိုက်တော့သူ့ကိုစကားမပြောဘဲနဲ့အနာနာမှရက်လက်ခတ်ပေးနေတဲ့ရှန္ဒနာကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရား
အနန္ဒာမင်းဘယ်လိုသိထားတော့ခွေးစိတ်နိုင်ငံတော်ကြီးကလိတ်ဆွေတွေညင်ညွတ်တယ်လို့မြင်သိထားတာဆိုအာတိတ်ညင်ညွတ်ကြတယ်ဖျားတဲ့အစီဝေးထိုင်လဲတူတူပဲအစီဝေးထားရင်လဲတပြိုင်နဲ့ထားကြတယ်အစီဝေးချမှတ်ချက်ကိုလည်းပဲတညီတညာနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်အေးလိတ်ဆွေတွေညင်ညွတ်နေတယ်များတော့ဘယ်သူမှနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလေးပြောလိုက်တယ်သူပြောတာမဟုတ်သူကဇာတတပိယံကဝိလိတ်ဆွေခွေးစိတ်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုစစ်ထိုးမလို့ကြမ်းနေပါတယ်လောက်ဖန်လျှောက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှန္နနာကိုပြောတယ်ဒိသွေကိုဘယ်သူမှတိုက်လို့မနိုင်ဘူးလို့တလောက်ပဲပြောလိုက်တာခြေလိုညင်ညွတ်နေတယ်မြတ်ဒိသွေကခြေပွားနေဦးမှာပဲဘယ်တော့မှဆုံးဖူးဆိုအဝိတ္တကာရဆိုတဲ့သူကပညာရှိအမတ်ပဲသူကပညာတော့ရှိတယ်ကောက်ကျစ်တယ်နော်ညစ်ပတ်တယ်စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကင်းပါတယ်သူကမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ခွေးစီနိုင်ငံတော်ကြီးကအမတန်စီလုံးညင်ညွတ်တယ်ဆိုတော့စစ်တိုက်လို့တော့မနိုင်ဘူးအဲ့လိုအသေးပြောက်များလိမ့်မယ်စစ်တိုက်ညင်ညွတ်တဲ့လူတွေနဲ့စစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်တို့ကမနိုင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကခေါင်းထဲမှာဗာရောက်သွားတော့ဆိုအေးဖះညဆော့ဖះပြောတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ဆွေတွေညင်ညွတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်တော့မှလက်ဆွေတွေကိုစစ်တိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့သူသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျဘာကိုအသုံးချတော့ဆိုကောနဗေဒဥပေကိုရွေးချယ်လိုက်ဒီလိုညင်ညွတ်နေတဲ့ကောင်တွေဝင်ပြီးတော့ချင်းထဲမှာပေါ့နော်တတ်ရှုံမယ်တယောက်နဲ့တယောက်မညင်ညွတ်အောင်သွားလုပ်မယ်အဲ့ဒါပိတုနာဝါစာအဲ့ဒီမှာယုံကြည်လောက်အောင်ဖာဇေဂျူကနေသူပြစ်ဒဏ်နဲ့နှင်ထုတ်တယ်လို့ထင်အောင်အဲ့လိုကြံခံ40ပြီးတော့ဝေသာလိပြီးမရောက်ရောက်အောင်သွားပြီးတဲ့အခါမှာသူကစစ်ပညာတို့ဘာတို့ကုံတော်တဲ့လူကြီးကိုပုံနာအဲ့ဒါလေးကိုသင်ပေးတာပေါ့ဒိဋ္ဌိမင်းသားတွေသင်ပေးတယ်သင်ပေးတော့ဟိုကဆရာကြီးဆိုပြီးသဘောကျတာပေါ့ချက်ချင်းတော့လုံးလို့မရဘူးသူ3-4နှစ်လောက်အဲ့လိုနေရောလေးဆွေတွေရဲ့ယုံကြည်မှုရလာတဲ့အခါကျလေးဆွေတွေရဲ့ချင်းချင်းတူနဲ့တူချာတယ်မှာထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်သူမလုပ်နဲ့ပင်နံပို့ချပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့မင်းသားတယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်လာပါအောင်ဆို။ခြံနဲ့မင်းသားတွေနဲ့တူတူပြန်မခိုင်းဝဲနဲ့သူ့ကိုလာပါအောင်လို့ခေါ်ပြီးတော့အနာနာရောက်တဲ့အခါကျတော့တူတူတူတူပြောပြီးပြန်လှုပ်လိုက်တယ်။လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုခြံနဲ့မင်းသားတွေကဆရာကြီးကမင်းပါပြောတာလို့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာထမင်းစားပြီးလားလို့မေးတာဆိုမယုံဘူးဟိုလူတွေကအဲ့ဒီကစကွဲတာပဲเนาะအမှန်တော့ထင်အောင်ထင်မှားအောင်လုပ်တာလေးနှစ်တဲ့စကားတကုံတစုံတစ်ခုပြောရလို့ထင်အောင်လို့မင်းတို့အိမ်ပါဟင်းချက်တုံးဘာနဲ့စားတော့ဘယ်ချိန်ထမင်းစားမှာတော့ဒါမျိုးလေးလောက်မေးလိုက်တာဟိုကမကြားပြီးတော့ပါးစပ်လောက်တာပဲမြင်တဲ့လူကတခုပြောရလို့ထင်ရောအဲ့လိုနီးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်လုပ်လိုက်တာလူစီမင်းသားတွေဟိုတယောက်တယောက်ယုံကြည်မရှိကြတော့နောက်ဆုံးမှာအားလုံးဟာကွဲပြဲတယောက်နဲ့တယောက်မခံချင်စိတ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်တော့ချိန်တာပြီအဇဒတဘီရင်စစ်ပြင်ပြီးတော့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစစ်ထိုးပါဆိုမှာလိုက်တော့တော့ဝိစီနိုင်ငံကြီးကပြုတ်ကွဲပြီးပျက်စီးသွားတယ်ဒါပုံမြင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ပါတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီအခင်မင်ပြက်အောင်တူးနဲ့တူးအထင်မြင်လွဲအောင်လုပ်တဲ့ပိတုနာဝါစာဆိုတာလူလောကရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြီးကိုဖြတ်စည်းပြစ်နိုင်တဲ့စွာယတ္တိရှိတယ်ဒါစွာယတ္တိရှိတူတူတူတူပြောရင်ပြည့်ပြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပြောတယောက်နဲ့တယောက်အထင်မြင်နေလွဲကုန်ပေသူနေစာနောယူတော်တကယ်သူတော်ကောင်းဟာပွင့်လင်းမြင့်သာရမယ်တုံးတဲ့သူခမင်းမြဲအောင်လှုပ်တဲ့စကားမျိုးမပြောရဘူးတဲ့ဆက်ဆံရေးပြပြအောင်မလှုပ်တဲ့လူမှငြိမ်းချမ်းသူလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်တဲ့တော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနှစ်ခုခုနှစ်မျို
ဒါလူလောကမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကြီးပဲ။အော်ငိမ့်တဲ့

မခင်မင်းပြက်ဆက်ဆံရေးခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးပြပြအောင်မလုပ်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှဥပတ္တန္တဉိတ်တဲ့အိဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာဒါလူလောကမှာတကယ်လို့ဖြစ်နေတာတည်းကြီးပဲအကုန်လုံးကဲနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဖြေတဲ့အခါကျတော့တာတိယေတုအနတ္တဝိအတိမာနေသနောယုတောသံနောသပฏิဘာနာဝါနတ္တောနဝိရစတိခဗျာလူရေးထားတာဆိုစကလုံးတွေကလည်းကျင်းနေချစ်ချစ်လေးလေးရေးထားတာဆိုဒီတော့တည်းကအခက်ခဲတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လူသဘောဝါဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာတာတိယေတုအနတ္တဝိဆိုတာယာဝေကာမဂုဏ်အာယုန်တို့၌ခင်မင်ဆွဲလန်းမှုမရှိသူဒါဒီမမောလုံးလားဘာတွေမမောတာလို့ဆိုပြောမယ်ဆိုရင်အလှပကြိုက်တယ်ပွဲကြိုက်တယ်သချင်းကြိုက်တယ်နော်သချင်းဆိုခြင်းနဲ့အလှပတွေကြိုက်တယ်အမုံအစားကြိုက်တယ်ကောင်းတာအစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာဆွလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာဆွလန်းမှုကလူကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဆိုတာကိုပြောထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှားနေဆိုလို့ရှိရင်တွေးခိုင်းနေအမှန်မြင်အောင်တွေးခိုင်းနေအကြမ်းဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဝိဝဋ္ဌဘာတွေဝဋ္ဌလဲဆိုရင်ရဟန်းတွေပါအဝိဝဋ္ဌကရည်ရွယ်ချက်ကပါတော့ဆိုရင်အရှက်လုံးမှုဝဋ္ဌတာသာဝရအရှက်လုံးမှုဝဋ္ဌတကုအေးလို့ရှိရင်အေးကကွယ်ဖို့ပူလို့ရှိရင်အပူကဖို့ချင်းကိုင်းလို့ရှိရင်ချင်းမကိုင်းအောင်အဲ့ဒီလိုဟာတွေအတွက်လူတွေဟာအဝတ်စွာဝတ်ကြတာဒါမူလရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါအဲ့ဒီမူလရည်ရွယ်ချက်တဲ့ကြောပြီးတော့နောက်ကျတော့ပါတော့လှချက်လို့ဝတ်တာလှချက်လို့ဝတ်တာမှဟိုဒါလေးကမလှသေးဘူးဆိုရင်လှအောင်လုပ်ဒီဒီဇိုင်းကမလှဘူးဆိုလှတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့တခါလုပ်ပြန်အမျိုးစုံချိုးယိုးအဝတ်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့အယောင်ကလည်းလှတယ်ဒီဇိုင်းကလည်းလှတယ်အဲ့ဒီဘောကပန်းခက်ကလေးတွေတင်သေးတယ်မျိုးစုံပေါ့နော်လူတွေဟာဒီလှပဖို့အတွက်အဝိုးကိုဝတ်တာဖြစ်သွားတယ်အချက်လုံးမဟုတ်တော့ဘူးသူကအချက်ကိုထည့်တော့မစင်စားတော့အဲ့ဒီလိုလှပမှုအတွက်ဝတ်တာကိုခုဒီထဲမှာဆိုရင်တာတိယေတုသာဝေကံကိုနေမခင်မဆွဲလန်းတာလို့ခေါ်တယ်တော့အတန်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လဲအဲကြိုက်တယ်ငင်းငင်းတက်တက်မနေနိုင်ဘူးစောင်းတန်ကြိုက်တယ်တခြင်းလန်ကြိုက်တယ်ဟိုကကြိုက်တယ်လှလှပမှုတွေကိုမှကြိုက်တယ်အနန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းမျိုးစုံပဲအော်ဒီကလုံးကနတ်မကြိုက်သေးရင်ဘယ်ကြီးပဲနိုင်ငံထုတ်တဲ့ရေမွေးရောကောင်းတယ်ပဲနဲ့ရထုတ်တဲ့ပေါင်းနာမွေးတယ်ဘယ်ဟာပူကောင်းနေဆိုဒါလည်းပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာဆွဲလန်းတာပဲလေ။နောက်အရာသာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းနော်လူတွေရဲ့ချက်ပြုတ်တဲ့နှီးစနစ်ကအမျိုးဆုံးနော်ကိုရီးယားချက်ကိုရီးယားကွိဆိုင်မှကောင်းတယ်။အီတလီချက်ကကောင်းတယ်။ဟိုစားကောင်းတယ်ဒါကကောင်းတယ်။နော်အဲ့ဒီလိုလူတွေမှာအစားအစာနဲ့ပတ်သက်လာပြန်တော့လည်းပဲဘယ်ဆိုင်ကကောင်းတယ်ဆိုပြီးအိမ်ကချက်တဲ့သမင်းဟင်းတောင်မစားတဲ့တော့အဲ့လိုတွေဖြစ်တာဒါဖြင့်အစားအစာကဘာအတွက်တုံးလို့တေချာမေးပြီးတော့ဓမ္မစင်းနဲ့ဆက်ဆေးကြည့်လိုက်ဒါဖြင့်လို့စားတာလေဆိုရင်အသက်ရှည်ဖို့စားတာဒါအဓိကမစားရင်သိမှာကိုအသက်ရှည်ဖို့စားတယ်ပုံမှန်ကအသက်ရှည်ဖို့စားတာအလုံးလုံးနိုင်ဖို့အားရရှိနေဖို့စားတာသို့သောနောက်ပိုင်းကျပါဖြစ်လားကြိုက်လို့စားတယ်ကြိုက်လို့စားလားဖြစ်တော့ဖလေယာဘုံမှာအယားသာခန္ဓာကိုချိန်ပြီးတော့စားကြတယ်ကြိုက်လို့စားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့တက်စားတော့တာပဲကျတော့ကြိုက်လို့စားတာကိုအသက်ရှည်ဖို့စားတာဆိုတော့မတဲတဲ့ဟာမစားဘူးလေတဲတဲ့ဟာပဲစားကိုယောကနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုမစားဘူးသောကအတွက်ကျိုးဖြစ်ချွန်နေစဉ်စားကိုယ်ရဲ့ဒီအစာစားခြင်းရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကတသက်ရှိကိုစား
ခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ဖို့စားအဲ့ဒီမူလရည်ရွယ်ချက်ပြတ်သွားပြီးတော့ကြိုက်လို့စားတာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါအကောင်းဆုံးအာယုန်ရဲ့ဆွတ်ဆောင်မှုပေါ်မှာခံရတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ပေါ့အထီးတွေနဲ့ပတ်သက်လဲအဲ့တိုင်းပါပဲနော်အဲ့တော့တန်ရပွဲကံကုန်အာယုန်တို့၌ခင်မင်ဆွတ်လန်းမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တို့၌ခင်မင်ဆွဲလန်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ဆွဲလန်းလွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါအတိမာနေနစနောယူတော်တဲ့။မာနချီးလွန်းသူမဖြစ်ရဘူး။မာနချီးလွန်းသူဆိုတာမာနဆိုတာရှိတဲ့တလောက်ရှိရမယ်။မာနမှာနှမျိုးရှိတယ်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥဆောင်သားတဲ့မာနရှားထားဝမာနအာရထားဝမာနဘယ်လိုမာနမျိုးရှိသေးတုံးရှိတဲ့နှုံးဆိုရင်အဲသူတော်မှစမွဲအောင်ကြိုးစားနေတာသူတော်မှပဲဒီပညာတတ်အောင်လုပ်နေငါလည်းဘာလို့မတတ်အောင်တတ်အောင်လုပ်မယ်နော်သူတော်မှရအောင်လုပ်နိုင်သေးတာငါလည်းရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်မာနမျိုးရှိတဲ့အဲ့ဒီမာနမျိုးတော့ကောင်းကျိုးအတွက်ဥဆောင်တယ်လို့ပြောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမိသားယသိလေတပိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းတဲ့မာနရှိလို့သူဖျားဖြစ်တာလေသူမိသားယသိကဖျားစုပန်တာဘယ်လိုမာနတော့ဆိုသူဟာသူ့ပညာနဲ့သူ့ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပင်ရာဘုရားစွာဘုရားရဲ့တပည့်ခံပြီးတော့တရားကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်။အရေးချင်းရဟန္တာဖြစ်ဖို့လုံလောက်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တာကိုသူများတစ်ပည့်ခံပြီးတော့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကသူများတစ်ပည့်ခံပြီးတော့တပည့်အနေနဲ့ကြောက်အောင်မလုပ်။အကိုတိုင်းဖျားဖျားအောင်ကြိုးစားမယ်ဆို။ဓမ္မာနပဲတိ။အဲ့ဒီမာနသဘောပါတဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့ရပါတော့ဆို။ကိမေဧကေနတိနေနပုရိသေနသမာဓတိနငါလိုဆိုင်တတိကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတယောက်တည်းတန်တရားဝကတိလွတ်အောင်တရားချင်းယုံနေဘာအကျိုးရှိမှာတော့တဗ္ဗညုတံဘပုနေတောတန္တာရိတံတောတတိဝကတဗ္ဗညုတဉဏ်ရလို့ဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့အခါသရဝါဒီကိုကဲ့တင်မဲ့ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့မာနပဲလေလောကမှာအဲ့ဒီလိုမာနမျိုးမရှိရင်လည်းလူထူးချွတ်တဲ့လူမဖြစ်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်မထားရမယ့်မာနကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတော့တတမရှိဘူး။ဘယ်သူမှကြိုးစားဘူး။နော်။ကိုယ်နဲ့ကြည့်တဲ့လူလည်းမလေးစားဘူး။ကိုယ်နဲ့တတဲ့လူကိုလည်းအသီးမှမပြုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမာနမျိုးကမရှိသင့်ဘူးတဲ့။ရှိသင့်တဲ့မာနကတော့သူ့တောင်ဖြစ်အောင်လုပ်သေးတာငါလည်းဖြစ်ရမယ်။နော်။သူထူးချွန်တယ်လို့ငါလည်းထူးချွန်ရမယ်ထူးချွန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကြိုးစားတဲ့မာနအဲသူတို့တောင်တတိဖြစ်သေးတာငါလည်းတတိဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒီလိုမာနမျိုးကရှိသင့်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာအနာတိမာနိလွန်ခဲ့တဲ့မာမာနမရှိတဲ့လူဖြစ်မှငြိမ်းချမ်းတာဖြစ်မယ်တဲ့လို့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်မှုတဲ့နောက်တဏှောစပฏิပန္နောတဏ္ဏဆိုရှင်ကြည်တဲ့တိမ်မွေ့တယ်သူ့အပြုတ်မှုကရင်ကြည်တဲ့တိမ်မွေ့တယ်လူကတိမ်မွေ့တယ်ဆိုတာမတူလေအနေတိုင်းပြောဆိုတိမ်မွေ့တယ်ရင်ကြည်တယ်အဲ့ဒီလင်းကြီးရင်ကြည်တိမ်မွေ့မှုမရှိတာရဲ့စမ်းကြည့်ပါကပါတော့ရိုင်းနေဆိုတော့အပြောဆိုရိုင်းနေအနေတိုင်းရိုင်းနေစိတ်တက်ကြမ်းနေဆိုတာလည်းမကောင်းတာအဲ့တော့ရင်ကြည်တိမ်မွေ့သူဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကပฏิဖာနဝါပฏิဘာနာဆိုဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိရစဉ်းစားဉာဏ်ရှိမှဘာပြောလိုက်ပြောလိုက်ဘယ်ကိစ္စမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ပฏิဘာနာဉာဏ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်လေသူဟာလွယ်လွယ်မမာရဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကနတ်တတော်နတ်ဝိရစတိနတ်တတော်ဆိုတာတမာပြည့်ဒီစကလုံးကိုကြည့်မယုံကြည်သူလို့အိဗေရတယ်။နော်။ကိုကိုယ်တိုင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများရဲ့ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တော့။နော်။ကိုကိုယ်တိုင်သိတာ
ဒီသူများကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာသူများအပြောနဲ့တင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိလို့ယုံရတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်ယုံကြည်သူမဟုတ်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုသိရှိနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများစကားကိုမယုံကြည်သူလို့ဆိုတဲ့ဂုံတုဝိသေသကိုရနိုင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်းပါပဲမြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တရာအတွေးမပါတဲ့တမာတိရှိတယ်ဆိုတာကျုံသလားလို့မေးတော့အရှင်ဘုရားကမယုံပါဘူးတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်သိတာပါယုံတာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်တိုင်သိရင်ယုံတယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်တော့ကိုယ်တိုင်သိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးနတ်တတော်ဆိုသူများအပြောလေးနဲ့ညုံကြည့်ရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ဝိရစတိအရာရာမှာတွေ့တာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်เสียရဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာဒီဥပတ္တတာတကယ်ငြိမ်ချမ်းပြီးငြိမ်သက်သဘောထားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဟောရီလိုဖြေလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ပုရပေထမသေးခင်မှာဒီရည်ချင်းနေရအောင်ကြိုးစားအထောက်အမဲ့လို့နတ်ပိဋ္တနတ်ပြမပိဋ္တတိချားထဲမှာဒေါသဆရာရှိတဲ့နတ်တွေကိုဥတီရည်ညွှန်းပြီးတော့ရသော်ဗျာဒီဖြေတွေကိုဖြေရဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကင်သူရစဉ်ပြိတ္တပေါင်းတို့ယောဂရရဲ့ဖြေဆိုချက်တွေဟာသူသားရရဲ့တဏ္ဍမဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတဲ့တရားတွေအဆိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အကောင်းတရားတွေယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာထားဖို့ဓမ္မသာလင်ငြိမ်ချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောထားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးဉာဏ်တည်းမှုကိုပြပြစေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေကိုဖယ်ရှားလို့ဉာဏ်နဲ့အေးချမ်းမှုကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ကောင်းတဲ့အီချင်းတွေကုသနာမှာတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားတည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးအားလုံးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိပါတာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုယမောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မတပင်ရှင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုသိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝဝုထုအစစရုဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခု

ေပါအဖို့ဘာကကိုအမိရဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားတို့အားကုသိုလ်အများဝေင့ပါကုန်၏31ဘုံရှင်လေးကုန်သောသုံးစုံများစွာတတဝါတို့သည်ကုသိုလ်အများကိုစီရာကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ

0: ကိုရင်၃လ80ခုနှစ်1340ခုနှစ်တောင်းလာစို့ကိုရင်နည်းနည်းပိုင်းမြစ်တောင်ကျောင်းတိုက်တွင်ငါကြီးညမုကုဝိပဿနာတရားသင်္ဍန်စခန်းပွဲတွင်ဆရာတော်ဥဒမသာရဟောကြားတော်တရားတော
1: ်ကိုရင်ပရိစ္ဆဝိမုပ္ပသင်္ဍန်ကကြံသေးကာလ3ပြာ620ဆိုတာဒီနေ့အဆုံးတော်ကိုရှင်နဲ့ရှင်းပြပါမယ်ကာလ3ပြာဆိုတာကလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလ
2: ဟုတ်ပါဘူ
1: းယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလနောင်ဖြစ်လို့အနာဂတ်ကာလဆိုပြီးတော့ကာလအားဖြင့်3ပါးမရှိဘူးလားရှိ
2: ပါရဲ့ဗျာ
1: လွန်ခဲ့ပြီးတော့အတိတ်ကာလကဥစ္စာတို့ဒကာရမလေးတခြားနဲ့ဖော်လို့တာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ဖော်လို့တာလ
2: ားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ဖော်လို့ပါဗျာ
1: ယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလမှာမဲ့ခင်လို့မလို့ရင်ဝิญဉာဏ်ယုတ်တလာယနာဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံဒီရှင်မျိုးအထိမရောက်ဘူးလားရောက်
2: ပါဗျာ
1: မဲ့ခင်လို့မလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအေးဝิญဉာဏ်ယုတ်တလာယနာဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံမဲ့ခင်လို့လို့ရင်ငါဘူးတာမြဲလေတဲ့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံမလာဘူ
2: းမှန်ပါဗျာ
1: မဲ့ခင်အလုံးမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဉာဏ်စကာမဘဝဆုံးလို့ဒီလိုယူတာပေါ့နော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဒါအဲ့ဒီကာမဘဝဆုံးရောက်ရင်ကာမဘဝဖြစ်เสียဘာလ
2: ဲဇာတိပါဗျာ
1: ဇာတိဖြစ်เสียဇာမရဏဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒကာရမတွေတောကပရိဒေဝမလာဘူးလားမှန်ပါ
2: ဗျာ
1: တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယနာလာရာတိသိလို့လာရလားမသိလို့လာ
2: မသိလို့လာပါဗျ
1: ာဒါဖြင့်ယင်အဝိဇ္ဇာပါမပါ
2: ပါပါဗျာ
1: ။ဘာတော့အာသောသမှုရိယအဝိဇ္ဇာသမှုရိယဆိုပြန်ဝိုင်းလို့လ
2: ား။ဝိုင်းပါဗျာ
1: ။ဝိုင်းသွားတော့အာသောသမှုရိယအဝိဇ္ဇာသမှုရိယပြန်ဝိုင်းတော့ဒါအတိတ်လို့မယူနဲ့တော့ဒါအနာဂတ်ကာလကနေပြန်ပြီးတော့ဆက်တယ
2: ်။ပါပါ
1: ဗျာ။ပရမတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအတိတ်။ပ
2: ါပါဗျာ။
1: ဒီကနေပြီးတော့အာသောကနေပြန်ယူတော့အာသောသမှုရိယအဝိဇ္ဇာသမှုရိယအဝိဇ္ဇာပြည့်စုံသင်္ခါရဆိုတော့ဒါအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်ပြီးတော့မှာပစ္စုပန်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြမပေါ်ဘူးလား
2: ပေါ်ပါရဲ
1: ့ဗျာဝိညာဉ်စနာယုတ်တရားနာဖတ်တာဝိရဏတဏှဥပါဒံပြန်ပြီးတော့မပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ပေါ်ပါ
2: ရဲ့ဗျ
1: ာအပြင်ပထမအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်ဖြစ်냐တော့လေတဲ့ဇေယမရဏနဲ့ဒီကအဆုံးကနေပြန်ပတ်တော့ तू ကအတိတ်လို့ပြန်ပတ်ရမှာလားတဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလား
2: အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ
1: ဒါပြင်ပစ္စုပန်နဲ့အနာဂတ်ပဲရှိတော့တယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: အစကတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်ပဲနော
2: ်မှန်ပါ
1: ဗျာဒါပြင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မကြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့သဘောရောက်အောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးမှလည်းဒိဋ္ဌိကပြုတ်နိုင်တာအတိတ်ကကိုင်းလူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်ဗြဟ္မာဖြစ်တယ်ဆိုတာသမှုတ္တိသစ္စာနဲ့ကပြောတာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဓမ္မကတော့လူနတ်ဗြဟ္မာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအ
2: ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပါဗျာ
1: ပစ္စုပန်မှာလည်းဥစဉ်တို့ဒကာရမလေးလူနတ်ဗြဟ္မာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဝิญဉ္စကံဆုံးလား
2: ဝิญဉ္စကံဆုံးပါဗျာဒ
1: ီအနာဂတ်ကာလမှာလည်းလူနတ်ဗြဟ္မာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဇာတိဇရာမရဏလား
2: ဇာတိဇရာမရဏပါဗျာ
1: ဒါပြင်ဥစဉ်တို့ဒကာရမလေးပုဂ္ဂိုလ်တ attva တခေါ်တာကအမတန်ဉာဏ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့အတိတ်ကမင်းပါဖြစ်ခဲ့တယ်အခုပစ္စုပန်မင်းပါဖြစ်နေတယ်နောက်အနာဂတ်မင်းပါဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကဥစဉ်တို့ဒကာရမလေးကုသိုလ်လည်းပြုအောင်အကုသိုလ်လည်းရမလို့အောင်လို့အေးဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကချောင်းပြီးတော့နေရတ္ထဒေသနာနဲ့မဟုတ်ဘူးလား
2: ဟုတ်ပါဗျာ
1: နိတ္တထာဆိုတဲ့တိုက်ရိုက်ဟောတဲ့ဒေသနာကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့ဘောရောက်အောင်ဟောမှလည်းဒိဋ္ဌိကစင်ကြယ်မှာမို့လို့အတိတ်ကကံလူနာပြမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ
2: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပါဗျာ
1: ဘုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းဥစဉ်တို့ဒကာရမတွေလူဖြစ်နတ်ဖြစ်ဗြမဖြစ်နဲ့ရောက်တာလားဝิญဉ္စကံဆုံးလား
2: ဝิญဉ္စကံဆုံးပါဗျာ
1: ဝิญဉ္စကမ္မဘဝဆုံးပေါ့ပါပါဗ
2: ျာ
1: ဒါရင်အနာဂတ်ကာလမှာသုတိမနီသေးလုံတော့လေလူနတ်ဗြမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဇာတိဇရာမရဏလား
2: ဇာတိဇရာမရဏပ
1: ါဗျာဒါပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးဓမ္မဘောမှာဥစဉ်တို့ဒကာရမတွေညံရောက်သွားတော့အဲတက္ကာဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ
2: ်ပြုတ်ပါဗျာ
1: ဓမ္မအကြောင်းကျုပ်ဆက်တာလားရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ
2: ်ရှိပါဘူး
1: ဗျာဒါဖြင့်အတိတ်လွန်ပြီးတာကျုပ်တို့မတတ်နိုင်ဘူးအနာဂတ်မရောက်သေးတာလည်းကျုပ်တို့တော့ကရောက်မနေ
2: ဘူးမှန်ပါဗျာ
1: ဒီပစ္စုပန်မှာအနေထိုင်တတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားကြီး
2: ပါဗျာ
1: အတိတ်လွန်ပြီးတာလည်းခုခန္ဓာနဲ့ကြွေးဆာတော့
2: မှန်ပါဗျာ
1: အတိတ်ကလွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုခုခန္ဓာတို့ဘာနဲ့ကြွေးဆာရလဲ
2: ခန္ဓာနဲ့ကြွေးဆာ
1: ခန္ဓာနဲ့ကြွေးဆာမယ်အနာဂတ်မရောက်သေးတာလည်းခန္ဓာတို့တော့ကရောက်မနေဘူ
2: းမှန်ပါဗျာ
1: ဒီတော့အတိတ်လွန်ပြီးတာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအနာဂတ်မရောက်သေးတာလည်းစိုးရင်ကြောင်းကြောင်းကြပြီးမနေဘဲနဲ့ပစ္စုပန်မှာအနေထိုင်တတ်လို့ရှိရင်ဝေဒနာညောတာတဏှာညောတာဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒကမထွက်ဘူးလားထွက်မှာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ပစ္စုပန်ကာလရေးကြီးပါတယ်
2: မှန်ပါဗျာ
1: ပစ္စုပန်ဆိုတာကဥစဉ်တို့ဒကာရမတွေမသေးသေးတဲ့များကာလပတ်လုံးတခြားလားပစ္စုပန်ပ
2: စ္စုပန်ပါဗျာ
1: ဒီသေးခဲ့ပြီးတာကအတိတ်
2: မှန်ပါဗျာ
1: ခုပြစ္ဆုတ်ပံသေးပြီးမှရောက်ရမှာကအနာဂတ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဒီခုပြစ္ဆုတ်ပံမသေးခင်မှာကိုယ်တည်ကိုမြင်အောင်ကြိုးစားဖို့အရေးကြီးတယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဝိပဿနာလုပ်ဆိုတာတခြားလားကိုယ်တည်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တာ
2: ကိုယ်တည်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရပါဗျာ
1: အနိစ္စဆိုတာလည်းအသေးပဲ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခကြောင့်လည်းဆိုတာလည်းတခြားလားအသေးပဲ။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ဒါဖြင့်ဒီတည်းကဝေဒနာလေးတွေရဲ့အနိစ္စအချက်စိတ်တို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဝိညာဏဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အနိစ္စအချက်ရုပ်ကအနိစ္စအချက်ကိုအမှန်ကန်မြင်ရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမဲ့ခင်မပေါ်ဘူးလား
2: ။ပေါ်ပါ
1: ဗျာ။ပေါ်လို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ไกดีตนาปริสัทธมุปปาลาดี
2: ลาออคร
1: ับอชงก็ปัดแม้ดอดาปริสัทธดอดาตอกะปิเทวะอวิสัยตินคาราก็ลาออครับ
2: ลาออคร
1: ับก็เปลี่ยนปัดแม้อวิสัยปิเสยตินคาราก็ลาออ
2: ครับลาออครับ
1: ဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဥဒ္ဓေတဂါရမတွေခန္ဓာညာယဝိပဿနာအလုတ်လုတ်ရင်ပริสัทธมุปปา၃မျိုးမပြတ်ဘူးလားပြတ်မှာ
2: ပြတ်ပါရဲ့ဗျာ
1: လောဘပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေါသပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမောဟပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးလားပြတ်မှာ
2: ပြတ်ပါရဲ့ဗျာ
1: လောဘပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကအလေအဖောက်စား
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒေါသပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကအဆုံးအနေပြန်ပတ်
2: မှန်ပါဗျာ
1: မောဟပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကအစအနေပြန်မလာဘူးလားလ
2: ာပါပါဗျာ
1: ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတော်တော်ကျေဝင်းသွားတယ်နော
2: ်မှန်ပါ
1: ဗျာဒါကနေ့ဥစ္စာကိုလေးလေးစားစားမှတ်ပါလို့ဦးဇင်းတို့မြစ်တာရတယ်နော်မှန
2: ်
1: ပါဗျာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒီဝိပဿနာအလုံးမှာမလုပ်ရင်လောဘပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုရင်လည်းဒါပြိတ္တာလမ်းမယ်။မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ။ဒေါသပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုရင်လည်းငရဲလမ်းမယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: မောဟပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုရင်လည်းဒါတိဋ္ဌံဖြစ်တဲ့လမ်းမယ်။မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာ။ဒါပြည့်ဝိပဿနာကင်းစိတ်နေရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတခြားလားအပေရိက္ခာစုရတယ
2: ်။မေရိက္ခာဖြစ်ပါဗျာ
1: ။ဒါပြည့်ရင်မတိတုံးကမားတာတွေကိုလျှော်လိုက်ပါ။မှန်ပ
2: ါဗျာ။
1: ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေဖို့မလိုပါဘူး။မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ။သိတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကြိုးစားလို့ရှိရင်ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်နိုင်အောင်မလား
2: ဆက်နိုင်ပါဘူးဗျ
1: ာဆက်နိုင်ဘူးမေတ္တာပေါ်ရင်တော့မဆက်နိုင်ဘူ
2: းပါပါဗျာ
1: မေတ္တာပေါ်ရင်တော့ဒါခဏတော့မဆက်ဘူးလားဆက်မလား
2: ဆက်ပါဗျာ
1: ဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘယ်လိုမိတ်ရှိလဲဆိုတော့အေးကွန်းတော်ပြောတဲ့ပုံနာတယောက်ကမေးလို့
2: ပါပါဗျာ
1: ဝိသပုံနာကမေးတယ်ဝဇ္ဇပုံနာစီကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဆွမ်းခံတွားခြင်းစောပါတိလေးဆိုပြီးဧကပုံနိကအကြောင်းထဲမှာရှိတယ်။ဒီဝဇ္ဇပုံနာအနယ်ရှိတယ်။နေရာရောက်တော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်လေးစီခုမှပဲလှည့်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကလည်းဝင်းမြောက်ဝင်းသာပဲဧကခံပြီးတော့ကျူးဆူပြီးတော့အလဘတန်လဘဝင်းမြောက်ခွေစကားတွေပြောရင်းကနေပြီးတော့အရှင်ဘုရားကုံတရေအမတန်ကြီးတယ်ခင်ဗျာ။အရှင်ဘုရားကုံတရင်ကအမတန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီကြီးတဲ့အတိုင်းကမှန်များနေသလားသို့မဟုတ်မတရားပဲဆွဆွဲတာလားဆိုတော့တပည့်တော်သိပြရသေးစုပြီးတော့ဘယ်လိုငါကုံတရင်ကကြီးတာလဲကွာဘုရားကမေးတော့အရှင်ဘုရားအိတ်နေလဲသိတယ်စားနေလဲသိတယ်သွားနေလဲသိတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါမှန်ပါလားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါငါမတရားဆွဆွဲတာကွာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဘုရားသိတယ်သိတယ်ဆိုတာကညံစိုးစိုးတဲ့ခါပြတာပေါ့
2: မှန်ပါဗျာ
1: အိတ်နေတဲ့ခါကိုတော်ကြီးနဲ့ဘုံစိတ်နဲ့ကျိတ်ဆက်တာပဲ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီချိန်သိနိုင်မှာပဲ
2: သိပါပါဗျာ
1: သူ့အသူစွန်းစားနေတော့လေပြည့်စွဲကနာဆင်ခြင်းနေသူများအကြောင်းသိပ
2: ါမသိပါဘူးဗျ
1: ာဒီဥမာတကူဒီတဲ့ကတကားဖြစ်စီတကမဖြစ်စီတယောက်ရောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတွေးမယ်ဆိုရင်တော့အစအဆုံးမသိဘူးလား
2: သိပါဗျာ
1: တွေးရင်တော့သိတာပေါ့
2: မှန်ပါဗျ
1: ာကိုယ်ကိစ္စကိုလုံနေတဲ့ခါသူများကိစ္စသိပါမ
2: သိပါဘူးဗျာ
1: အဲ့ဒါငါမတရားဆွဆွဲတာကွာဘုရားက
2: မှန်ပါဗျ
1: ာဒါကြောင့်ပုံတိတယ်တိတယ်ဆိုရင်မကလားတို့ကြဘုရားဆွဆွဲတဲ့ထဲပါမဆိုးလို့နော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ညံစိုးစိုးတဲ့အချိန်တော့အကုန်တိတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာ
2: ည
1: ံစိုးမစိုးရင်တော့တိပါမရှိ
2: ပါဘူးဗျာ
1: သူအိပ်ပျော်နေတဲ့ကဘဝစိတ်နဲ့ကျိတ်ဆက်နေတာပဲဒီအချိန်ပဲတိနိုင်မလဲမှန်ပါဗျာရှင်းကောရှင်းရင
2: ်ပြပါဗျာ
1: ဒါကဘုဒ္ဓတပါတဲ့လူရင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုဟောလာအမိတ္တမှာလည်းတိတဲ့ကိုတော်ကြီးပဲလားမတိတဲ့ကိုတော်ကြီးပဲလားလို့ပုံသားကကက်ကတ်တတ်တာမေးရှာတယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဒီတော့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကငါ့ကိုတိဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ခေါ်ရင်မှန်လေกว่าတဲ့ဟောဒိဗ္ဗစက္ခုဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးမှမရဘူးလား
2: ရပါဗျာ
1: ဒိဗ္ဗစက္ခုလည်းရတယ်နော်မရဘူးလားရပါ
2: ဗျာ
1: ပုပ္ပိနိဝါဒနုတ္တိညာကိုမရဘူး
2: လားရပါဗျာ
1: ပြီးတော့အာသွဲခေယညာကိုမရဘူး
2: လားရပါဗျ
1: ာအဲ့ဒီသုံးညာရလို့ငါ့ကိုတေဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ခေါ်ရင်မှန်လေတဲ့
2: မှန်ပါဗျာ
1: မင်းပြောတယ်လို့တော့အိတ်နေလည်းသိတယ်သစားနေလည်းသိတယ်သွားနေလည်းသိတယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးกว่าတဲ့ဒါငါမတရားဆွဆွဲတာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: သူများကဘုရားမတရားဆွဆွဲတဲ့ပါမဆုံးလို့ပြည်ပြီးခဲ့ရတယ်နော်ပ
2: ါဗျာ
1: အေးညာစောစောရင်တော့အကုန်သိတာပေါ့ဥမာတကူဒီတည်းကဥသိမ်းမအောင်ကြောင်းတွေ့မယ်ဆို ဥသိမ့်မောင်ဘယ်တော့ကစပြီးဘာဖြစ်ကြတဲ့ကစပြီးအစာဆုံးသိတာပဲ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဘိန်နေစိုးကိုဗျာ
2: သမ
1: ရအလုံးလုံးမသိတာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ရှင်းကောင်းရှင်းရင
2: ်မှန်ပါ
1: ဗျာဒါကဘုဒ္ဓတာပါလေလူရင်းကအရှင်ဘုရားရဲ့လူဟာလူတန်ရုံးစဉ်မစွန်ဘဲနဲ့မဲ့ညာဘုံညာရနိုင်ပါမလား
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဘုရားရှင်တို့တရားတော်မတွေမှာတခြားနဲ့ဖော်လုပ်နေတာလားတန်ရုံးစဉ်နေနဲ့
2: တန်ရုံးစဉ်နေပါဗျာ
1: လူဟာလူတန်ရုံးစဉ်မစွန်ဘဲနဲ့မဲ့ညာဘုံညာရနိုင်ပါမလားဆိုဘုရားမရဘူးကွာလို့ပေါ့ချာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဟာတော့ဖြင့်ကိုကျူးနေရကြီးရဖြစ်တော်မှာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီဝဲလုံးနေပါလူအလူတန်ရဲ့လူစုံမဲနဲ့မညာပုံညာရနိုင်ပါမလားလို့ဘုရားကဟောတော့ဘုရားကိုလျှောက်တဲ့ကဘုရားကဟေ့ပုံနာမရဘူးကွာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: လာရောက်ရင်မစုံမဲတော့လည်းမရဘူ
2: းမရပါဘူး
1: တို့တော့ဘုရားအာဘော်မသိရင်ခက်တယ်ဘီးကခါကျတော့သားတွေသမီးတွေပစ္စည်းတွေဥစ္စာတွေယရနာတွေကိုပြောတာလေကိုဝင်းတဲ့ကတဏှာဒိဋ္ဌိကိုဆိုတာလေ
2: ကိုဝင်းတဲ့ကဒိဋ္ဌိကိုဆိုတာပါဗျာ
1: ကိုယ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကိုဆိုတာပါသုံးမွင်ခါရသားဆုံးသမီးဆုံးပစ္စည်းဆုံးပြီးတော့မှမဲ့ညာပုံညာရမယ်ဆိုဒီတဲ့တယောက်မှရစရာမရှိ
2: ဘူးရှိပါဘူးဗျာ
1: ဟင်ဒီလိုတော့မယူလိုက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကမဖြစ်နိုင်တာကိုတွေးပလိုက်တာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီမဖြစ်နိုင်တာတွေးမှဆိုလို့ဟုတ်လားအမှန်ကဘုရားအာဘော်ကဟုတ်လားတန်ရောစင်နဲ့ဆက်နေဟောလို့လူစရာတိကဝိညာဉ်နာယောတလာနာဖတ်တာဝေနာပေါ့လေ
2: ပေါ်ပါဗျာ
1: တန်ရောစင်ဆိုတဲ့ဒီတဏှာနဲ့သွားဆက်နေရင်တော့ခင်ဗျားတို့မဲ့ညာရပါ
2: မရပါဘူးဗျာ
1: ဟင်အမေတော့ဝေနာဖြစ်ပြတိတာမဲဆိုရဲ့အချိန်ကြရင်ဒီတန်ရုံးစင်လာလေးလ
2: ားလာပါဦးခင်ဗျာ
1: ။ဒါနဲ့အချိန်ပိုင်းချပြောတာ
2: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။ဘာကိုကြည်ရွေးပြီးဘုရားကမိတ်ရှိတယ်။အချိန်ကိုပိုင်းချပြီးပြောတာ။အမေတော့ဗုဒ္ဓိုင်တိုင်ပြီးဒီဘဝဒီညနဲ့လို့ဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့
2: ။မှန်ပါဗျာ။
1: ဟုတ်ဘေးကသားတွေတပည့်တွေခင်ဗျားတို့ကရေးရှင်လက်ညှိုးထိုးတယ်။သူတို့ကြောင့်လေညုံတို့လားတို့လား
2: ဟုတ်ပါဗျာ
1: ခင်သူတို့ကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးကိုဝင်းနဲ့ကတဏှာဒိဋ္ဌိကြောင့်မေးမှန
2: ်ပါ
1: ဗျာတို့ကလေးတိုင်းကိုသာသမီလုပ်တာလား
2: မလုပ်ပါဘူး
1: မလုပ်ပါဘူးကိုဆိုင်ရဆိုင်ရကွက်ကွက်လုပ်တာပါမှန်ပါဗျာဟုတ်လားကလေးရတာလေတစ္ဆာသိရင်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်မခက်ပါနဲ့အမိဖေးဝင်းနဲ့ခင်တတ်တဲ့တဏှာကြောင့်ခက်တယ်လို့ပြောလိုက်မူးချွတ်ပစ်တာလေနာလေးမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: သိသားပါလားဟင်ကလေးရတာတစ္ဆာတိမဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကြောင့်မခက်ပါနဲ့အမေတို့ဖေတို့အမေတို့ဖေတို့ဝင်နဲ့ခင်တတ်တဲ့ဟောဒီတဏှာကြောင့်ခက်ပါတယ်လို့ဆိုရင်တဏှာသမှုရကြောင့်ခက်တယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: အဲခင်ဗျားတို့ဟောလားဘောနော်ကလေးကခက်တာလားကိုဝင်နဲ့ကတဏှာလေးတွေကခက်တာ
2: ကိုဝင်နဲ့ကတဏှာလေးတွေကပြပါဗျာအ
1: ဲ့ဒီတန်ရုံးစင်နဲ့ဆက်နေတော့ရပါမရပ
2: ါဘူးဗျာ
1: အဲ့တန်ရုံးစင်စွန့်တဲ့အလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ကာဏညာဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်တခုခုသောဓမ္မဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတဲ့အချိန်ဒီချိန်တန်ရုံးစင်စွန့်သေးလား
2: သွင်းပါရဲ့ဗျာ
1: ဒီချိန်တန်ရုံးစင်မစွန့်ဘူးလားစွန့်
2: သွင်းပါရဲ့ဗျ
1: ာဒီချိန်ရနိုင်တယ
2: ်ပါမပါဗျာ
1: ဒီရွှေဘုံဘောကညီမညံပုံညာရသွားတာညီအများကြီးပါမပါဗျာ
2: ဟ
1: ိုဥက္ကသေနာတို့ဟိုဝါတောင်60ဘောကနေပြီးတော့သူ့ပွဲသူ့ဇတ်တဝင်းကြီးကနဲရမှာမဟုတ်ပဲပရိသတ်900လောက်ရှိတယ
2: ်ပါမပါ
1: ဗျာဒီအတောင်60ဘောကနေကရင်တယ်ဟမ်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောလိုက်တယ်ဟဲ့အတိတ်ကတဏှာလည်းမစွန့်နဲ့ကွာပြိဿုပ်ပံတဏှာလည်းမစွန့်နဲ့အနာကတဏှာလည်းမစွန့်နဲ့ကွာတဏှာ3ချက်ဖြာဟောလိုက်တာနဲ့ဟိုတောင်60ဘောရင်ရဟန္တာမဖြစ်ဘူးလား
2: ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ
1: တန်တတိကြောင့်ဟောလားတန်ရောစင်ကြောင့်ပဲဟိုတန်တတိအမှန်ကြီးကြည့်ပါလား
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဘုရားစီငူးကြည့်သွားတာပဲ
2: မှ
1: န်ပါဗျာမလီသောကပရိဒီဝါရောက်ပြီးဟိုအငိမ့်ဓမ္မလေးရလေ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဉာဏ်ဓာမျိုးပြောရတော့ဟိဘုမောင်မျက်ရည်ပြကြအောင်မပြောတာဟိုတက္ကမအကြီးကြီးငါလည်းမျက်ရည်ကြအောင်လို့ပြောတာပါတယ်သူတို့ကသူကမျက်ရည်သိမ့်တဲ့ဇာတ်တော်ဟောတော့မျက်ရည်ကြအောင်ပြောလို့မဖြစ်ဘူး
2: မှန်ပါဗျာ
1: မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားလန္တိမကြီးကကောတော့တန်ရုံးစင်ကြောင့်ပဲငိုးကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်မပြေဘူးလားပြေးရတယ်။ပြေ
2: းပါရဲ့။
1: ဟုတ်ဘုရားကိုတော့မြတ်ကြီးကတန်ရုံးစင်စွန့်တဲ့အလုပ်ဟေးကောတော့လုတ်ခိုင်းလိုက်လို့သူကလည်းခန္ဓာညာရောက်လုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာပဲဘောင်းနေနှောင်းနေနဲ့ပဲမဲ့ညာပုံညာမရဘူးလားရ။ရပါ
2: ရဲ့
1: ဗျာ။ဒါဖြင့်ဥစ္စေလူတရားဓမ္မတွေဘေးကသားတွေသမီးတွေပစ္စည်းဥစ္စာယရနာတွေအရှိကိုပြောတာလားကိုဝင်းတဲ့ကတဏှာဒိဋ္ဌိကိုဆိုတာလား
2: ။ကိုဝင်းတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတာပါဗျာ
1: ။ခင်ဗျားတို့ကအရေးရှိကိုသမီးဘူးလားရှာလွဲဆိုလို့ပဲကိုကမလုပ်ချင်တာကိုကလေးတွေလွှဲလွှဲပြီးချာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: သူတို့ကြောင့်သူတို့ကြောင့
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: မပြောဘူးလား
2: ပြောပါဗျာ
1: ဒီကိစ္စလေးကမပြီးသေးလို့ဟိုကိစ္စလေးကမပြီးသေးလို့ခင်ဗျားတို့ကိစ္စတွေကပြင်းစင်ထားတာဘယ်တော့ပြီးမှာ
2: ပြောပါဗျာ
1: ခေါင်းထဲဝင်သွားတဲ့တောင်မပြီးဘူး
2: မပြီးပါဘူးဗျာ
1: ကိစ္စတန်းလန်းနဲ့ပြီးသွား
2: မှန်ပါဗျာ
1: တန်ရုံးစင်ဆိုတာခင်ဗျားတို့စွန့်နေခိုက်မှာမညံမရဘူးလားရ
2: ရပါတယ်
1: ဗျာဒါဖြင့်ဘေးကအရှိကိုပြောတာလားတဲ့ခင်ဗျားတို့ကတော့ကိုဝင်းနဲ့ကတဏှာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာ
2: ကိုဝင်းနဲ့ကတဏှာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာပါဗျာ
1: ဒီကိုဝင်းနဲ့ကတဏှာဒိဋ္ဌိစွန့်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ မဲ့ခင်ပေါ်တဲ့အချိန်ဒီတန်ရုံရှင်ရှိသေးလားရှိပါဘ
2: ူးဗျာ
1: မဲ့ခင်မပေါ်ရင်တော့တန်ရုံရှင်နဲ့လူနဲ့တန်ရုံရှင်နဲ့ဆက်မှာ
2: ဆက်ပါရဲ့ဗျာ
1: ဝိညာဉ်ပစ္စယတဏဝိညာဏပစ္စယတဏနာမပစ္စယတဏယူပပစ္စယတဏဆက်မှာပေါ့
2: ပါပါဗျာ
1: ဘောတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်တန်ရုံရှင်လာတယ
2: ်လာပါဘူး
1: မလာရမရဘူးလားရ
2: ရပါ
1: ဗျာရတာပေါ့ဗျာအဲ့ကင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဝိတာခာဓမ္မဒိဏတို့လူထူလေးပြောရအောင်ပါဘာပါခ
2: ဲ
1: ့လောဆိုအားကြသွားအောင်အားကြသွားအောင်ဒေါ်စန်းတို့အားကြသွားအောင်လားလို့ပါဒေါ်က
2: ြီးရဲ့ဗျာ
1: ဒေါ်ကြီးလားမသိပါဘူးကငါဒေါ်စန်းကြီးပေါ်နေ
2: ဒီ
1: နာမည်ရဲ့တက်ပတ်ပြတာပေါ့ဟုတ်ဟောတောင်ကြီးတောင်ကြီးကတက္ကမကြီးတွေနာမည်နဲ့ဟိုရန်ကုန်ဟာတွေနဲ့ရောလူရောအခါလေးကြတော့ဟိုရန်ကုန်တက္ကမကြီးနာမည်တောင်ကြီးခေါ်လို့ခေါ်တောင်ကြီးရဲ့တက္ကမကြီးနာမည်တွေကိုယ်ကတော့ပြောလို့ရန်ကုန်ရောက်ရန်ကုန်ခေါ်လို့ခေါ်ဟိုပြောင်းပြန်ကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဟိုကလိုက်ကောပုဂ္ဂိုလ်เนี่ยနာမည်ချင်းကတိတ်ရှင်ပါပ
2: ါ
1: ရောင်းမြတာဟိုနာယကတကကြီးကဥခိုင်ခံပါပ
2: ါ
1: ခုလိုက်ကောဟိုနာယကကလည်းဥခန့်ခိုင်ခက်တာပေါ်လိုက်တာပဲကိုကိုတော့လိုက်ကောရောင်းရင်ဥခိုင်ခံဖြစ်အရှင်ပြပြောင်းမြန်ဖြစ်နေဒီမသိဘူးလို့နာမည်ကမာတာများတော့ရောင်းမြန်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်သွားတယ်ဟိုကိုဘူးကဲဝိတာခနဲ့ဓမ္မဒိဏဟာသူတို့ကအကွက်တော့ပြောသလိုပဲဓမ္မဒိဏကလည်းကလေး40ပါတာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဝိတာခတရိယနဲ့ကလေး40ပါဗိန္ဒာမင်းကြီးတို့ ਨੇ အတူဝိတာခတထေးကတရားနာတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပေါ်ပြီတစ္ဆာချိုက်အောင်ဆရာကလည်းဆုံးမသူတို့ကလည်းတစ္ဆာအတိုင်းနှလုံးသွင်းသွားတော့သောတာပန်မတည်ဘူးလား
2: တည်ပါရဲ့ဗျာ
1: ဝိတာခတထေးကသောတာပန်တည်တယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: တည်တော့သူကအိမ်ကျန်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဓကမကတိုက်ပေါ်ကနေလက်ကလေးပါလေးလှမ်းပြီးဟဲ့လက်ကလေးပါလေးကိုင်းပြူပြီးတိုက်ထဲဝင်သွားတာလေ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ခြေကလိုပဲမူမပြက်နေတာလေမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ဒီလိုနဲ့ပဲကောနော်ဘုရားကြောင်းတော်သွားအာထုဂျူစားတာပေါ့လေဂျူစားပြန်တော့ကောနော်ကတရာကန်တီးပြန်တော့လေဒီလိုပဲအဲတိုက်ပြန်သွားတယ်ဆိုရင်မဲဟိုတက္ကမကလည်းနှမ်းပြီးဂျူပြီးတော့လက်ကလေးပါလေးကန့်ပြီးရင်ဟဲ့ကောနော်နေကိုင်းပြူပြီးတိုက်ထဲဝင်သွားတာလေမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ခြေကလိုပဲမူမပြက်ပါဘူးဒေါတာဗန်တီးတော့လေထိုနေ့အတိုင်းပဲတရာကန်တီးတော့လေထိုနေ့အတိုင်းပဲကိုင်းခွဲ့တော့ပြောလို့အနာဂံဖြစ်လာတဲ့နေ့ကြတော့ဝိတာခကပြန်လာတာကအေးအမတန်ဣန္ဒြေကရင်ကျက
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဒီတော့ဓမ္မဒိဏကအပေါ်ကနေကြည့်ရင်ဒီနေ့လာဘုံတော့ထူးတယ်ထူးတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကတော့ပြောတော့ကနေခိုင်းလို့ပဲကြိုးပြီးတော့လက်ကလေးပါလေးကန်းတော့ကိုကမကန်တော့
2: မှန်ပါဗျာ
1: အနာဂံတီးတော့တော့
2: မကန်ပါဘူး
1: မကန်တော့ဒီလေကွာမောင်ဝဲမောင်တီအောင်လာလောက်သွားပါမှန
2: ်ပါဗျာ
1: ဟိုလက်ကျူမပြည့်လည်းမကန်ရခြင်းနေပါဘူးကန်ရ
2: ဘူ
1: းလားဥသိမ့်ပါဘာ
2: ရ
1: လို့လဲဥမေကြီးနှုတ်ကိုလေးသွားတယ်မတော်တည်ရင်ဖြစ်ရကြီးပြင်းပြောက်သွားတယ်စဉ်းစားစဉ်းစားအဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မရိဏလက်ကမ်းပြီးတော့ဟိုကမကန်ဘူးမကန်တော့ပဲလည်းဆိုတော့ဩသူတခုအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဓမ္မရိဏတက္ကမကပါပဲနေလိုက်
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီတော့ဝိတာကတည်းကညအိတ်ချိန်ကြတော့အခန္ဓာကံအလွတ်ခန်းတစ်ခုမှာဝိပုစင်ကျဲလေးပေါ့လေတာမန်ရှင်ရှင်လုပ်ပြီးတော့ဒီခံရပါပဲသူပါနေ
2: မှန်ပါလေ
1: ဒီတော့ဓမ္မလေးနော်ဘယ်လိုလဲတထူးကြလာလေလားညဘောပဲမကြည်နပ်လို့လားသူတို့ကဘောပဲမကြည်နပ်လို့လားပေါ့လေ
2: မှန်ပါလေ
1: ဘုရင့်စင်တွေးရတွေးတော့လား
2: တွေးပါရဲ
1: ့တွေးပြီးတော့ညကြတော့မနေတော့ဘူးခန်းထဲဝင်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲအတင်းတစ်ထည်ရှေးကအမူအရာတွေနဲ့မတူဘူးခုနေပုံထိုင်ပုံကတဲထူကြတယ်ဟောဆိုတော့မပြောကောင်းဘူးဆိုတာတော့ဝိတာခတထေးကသိ
2: မှန်ပါဗျာ
1: သို့တော့မပြောရင်ဓမ္မရိနာရင်ကွဲမယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိတာခတထေးကငါတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးမင်းအပေါ်မှာလည်းအပြစ်မရှိပါဘူးတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ဤပုံမှာလည်းငါအေးမကျင်တတ်တာမရှိပါဘူးသို့တော့လည်းတရားရဲ့စွန့်ရည်တတ်တည်ပဲ
2: မှန်ပါဗျာ
1: အနာဂမ်ိမဲ့ရဲ့ကြီးစုပဲ
2: မှန်ပါဗျာ
1: လောကီအာယုံငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုตายရသေးတယ
2: ်မตายရပါဘူးဗျာ
1: ဟိုနတ်ပြည်ချောင်းတမှာရှိနေတဲ့ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုตายရသေးတယ
2: ်မตายရပါဘူးဗျာ
1: ဒီတော့ကာမရာဂပြပါရကသူကပယ်လိုက်တာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကိုသူတို့မตายရတော
2: ့မှန်ပါဗျာ
1: မင်းညမင်းကမနစ်ပိုင်းကပြောလို့သူ့ဘပညာသူ့ဘစိတ်ဓာတ်ကပယ်လိုက်ပြီ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီတော့ဒုက္ခပညာဒုက္ခစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့အတုပါကိုသူပါလို့မှတ်တဲ့ပင်ညာအတုပါကိုသူပါလို့သိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒါတွေကအနာဂမ်ိမဲ့ကြမှာပယ်လိုက်တော့လူကြီးမှာရှိတဲ့အာယုန်တွေနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့အာယုန်တွေကိုဒီအတုပါလက္ခဏာတွေသူတို့မှာမြင်နေတဲ့တွေ့ကိုယ်တော်ပြောလို့ပဲကာမရာဂပြပါရပယ်ပြီးသားဖြစ်လို့လူပြည်လူနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ထုံတန်းစင်လာငါးပါးအာယုန်ကာမဂုဏ်တွေပါရသေးလား
2: မပါရပါဘူးဗျာ
1: ဟောဒါတရားရဲ့စွန့်ရင်တတ်တည်
2: မှန်ပါဗျာ
1: တရားရဲ့ကျေးဇူးပေါ့ဗျာအကန့်လီကောပေါ့
2: မှန်ပါဗျာအ
1: ဲ့တော့မှဓမ္မဒိနာကိုသူကပြောလဲစမ်းတယ်ဂိုင်းမင်းမေးလို့လည်းပြောပြီးပြီဂိုင်းပြောစရာရှိတာငါကောင်းအောင်ပြောမငါဘက်ကငါဂရေ40ပါတယ်မှန်ပါဗျာဒ
2: ီ
1: တော့အဲ့ဒီဂရေ40နဲ့မင်းမသိမ့်လိုက်ပါတော့ငါကမောင်ကြီးတယောက်လို့ပဲကြွေးရင်တော်ပါပြီအကယ်လို့မင်းအဟွာနောက်အိမ်တော်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ပြုတ်ပါတော့တခါအကုန်လုံးဖွင့်ပေးတော့တာကို
2: မှန်ပါဗျာ
1: ပြန်လာတာကကိုကတော့ပေါင်းသိမ့်ဖို့ပြန်လာတာလားစည်ရင်ရှင်းဖို့ပြန်လာတယ
2: ်စည်ရင်ရှင်းဖို့ပြန်လာတာပါဗျာ
1: တို့ယောဂီတွေလည်းပြန်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီ
2: စည်ရှင်းပါဗျာ
1: ဘာဘာစည်ရင်ရှင်းပါတယ်ဘာစည်ရင်ကျမတို့ပြန်သွားရင်ဘယ်လိုနဲ့ရှင်းရှင်းရမလဲရှင်းရမယ်ဟုတ်တယ်ကွာမင်းကမရှိသေးဘူ
2: း
1: မရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးဘယ်နည်းရှိမယ်လဲပြောတာဟုတ်ရှိတော့ရှိတော့မှာပါသိမဝေးတော့ပါဘူးထင်ပါလေအကဲခါလာရှင်းပါရှင်းရလား
2: ရှင်းပါပါ
1: ငါဒီတော့ကိုကတော့ဓမ္မဒိနာကဩအသင်ဝိတာကတထေတရားရစွမ်းရည်တတ်တယ်ဒီတရားယောက်ျားတွေနဲ့အားထုတ်ရတာလားသို့မဟုတ်မိမာတွေကအားထုတ်လို့မရဘူးလား
2: မှန်ပါဗျာ
1: မေးတာဟိုယောက်ျားရဲ့မိမာရဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မဲ့ကင်ကျင်းလာတာလူရင်းပါလို့အဲကိုကတော့ဝိသကတထေကပြောတော့ဓမ္မဒေနကဒါပြင်းသူဘိက္ခုနီမှာလုချင်ပါတယ်မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: သူညာခွန့်တဲ့စပေးကိုသူမမျိုးလိုဘူးပေါ့
2: မှန်ပါဗျာ
1: လက်မခံလိုဘူးပေါ့ဂရေ40လည်းသူမလိုချင်ပါဘူးဘိက္ခုနီမှာလုပြရစီဆိုခွင်တောင်းတော့တာဒီတော့ဝိသကတထေကအလုံးဝမြောက်ပြီးတော့တခါတော့ဗိမသာမင်းကြီးစီတော့ရွှေထန်းစင်လေးနဲ့အာတခါလည်းနန္ဒာရီချုပ်ပြီးဘိက္ခုနီမအကြောင်းမပို့ဘူးလား
2: ပို့ပါဗျာ
1: ဟိုဒါပေါ်ရွှေတွေမျိုးတွေနဲ့တိုက်တိုက်ဝင်းဝင်းပေါ့ဗျာပို့လိုက်တာပို့လိုက်တဲ့ခါကျဟိုရောက်တော့ဘိက္ခုနီမလုတ်လုတ်ပြီးတော့သူကတထေးကပြစ်လာတယ်ဘိက္ခုနီမဆိုတော့တထေးကတော့လည်းဖြစ်တော့အပေါင်းအသင်းကလည်းအလွန်ဆန့်တော့ဟာဟိုကလာတရားလာနဲ့ပဲအဲ့ခံရတာနဲ့ပြောရဆိုရတာနဲ့ပဲသူရတဲ့တရားလေးတောင်သူအာမထုတ်နိုင်ဘူ
2: းမှန်ပါဗျာ
1: ဘိက္ခုနီမဆရာမကြီးဆရာတောင်းထားတဲ့တရားကိုတောင်သူအာမထုတ်နိုင်တော့ဒါလူတွေကကွတော့တုတ်တန်တော့အလွန်ကြောက်တယ်တိုးရဲလိုက်ရမှာအလွန်ကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘိက္ခုနီမဆရာမကြီးစီခွင့်ပန်ပြီးတော့ခါရတိုးရဲကိုအပေါ်နဲ့ထွက်သွားတာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ထွက်သွားပြီးသူအားထုတ်လိုက်တာရှိကလည်းပါရမီကလည်းရင့်တန်ပြီးတာတရားကလည်းထက်တော့တခါရပရိသန်ပြီးတာပတ်တာစာပေတယဟန္တာမကြီးကိုဖြစ်လာတာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: သိနေတဲ့စာမဟုတ်ဘူးနော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: စူတောင်းနဲ့တတ်သွားတယ်ဆိုတာတခါရဘိရကသုံးမျိုးကိုစူတောင်းနဲ့မတတ်ဘူးလားတတ်တာ
2: တတ်ပါဗျာတ
1: တ်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့သူကသူကိစ္စပြီးတော့ပြန်လာတာပေါ့လေဘိက္ခုနီမဆရာမကြီးဒီပြန်လာတော့ဝိတာကတိကကြားတယ်မိမလေးဆိုတာတော့ခက်လာတယ်မခံရင်လို့ထွက်သွားတယ်ခုပြန်လာတာတော့ပြတ်သွားတာလည်းမကြသေးဘူ
2: းမှန်
1: ပါဗျာပြန်လာတယ်ဆိုရင်လူများထွက်ချင်လို့လာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာရှင်းပါရှင်း
2: ရှင်းပါပါ
1: ခင်ဗျားတို့ဒါမျိုးနားထောင်အောင်စိုက်နေတာဟဲ့တရားသားပြောရင်ခင်ဗျားတို့အိတ်အိတ်သွားတယ်နားရောလည်းလည်းဒီပြောပြီးကြရတယ်နောက်ပိုင်းတရားသားပြောခြင်းနော်ဟုတ်ပါတယ
2: ်
1: အဲ့ဒီမှာကွတော့ပြောလို့ဝိတကတတိကအဖို့အမျက်ပေါ့လေသူဥပါဒကအဖို့ရင်းနဲ့ဒီဓမ္မဒိနာဘိက္ခုနီမရှိသွားပြီးတော့လူထွက်ခြင်းလို့လားလို့တိုက်တိုက်လေးလို့တော့မကောင်းဘူးတရားနဲ့နေကြည့်အဲလူထွက်မယ်မထွက်ဘူးဆိုတာငါအကဲခတ်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတရားနဲ့မေးတာ
2: မှ
1: န်ပါဗျာဒီအင်းကြိုင်တရားနဲ့မေးလိုက်တယ်နော
2: ်မှ
1: န်ပါဗျာဟိုအင်းကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာတရားအထုတ်ပြီးပြန်လာတယ်သူကကောင်းကင်ကပြန်လာသလားလို့ကြည့်နေတာဟောတချို့တချို့ကလုတ်တက်တယ
2: ်
1: မှန်ပါဗျာဘယ်လိုကလုတ
2: ်လဲက
1: ောင်းကင်ကပြန်လာတာကဇန်းกว่าဝိပဿနာက6กว่าမှန်ပ
2: ါ
1: ဇန်း6တယ်မှန်ပါရှင
2: ်း
1: ရှင်းရှင်းပါဗျ
2: ာ
1: အဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မဒိနာကြီးဝိတကတထေးကရောက်သွားတာပြန်လာတာလည်းမကြာသေးဘူးထွက်သွားတာလူပဲထွက်ချင်လို့လားလူထွက်ချင်လို့လားလို့တိုက်ရိုက်လေးရမှာလဲမလျော်တော့ဘုရားကပြောလို့ပဲပညာရှိသဘောမရောက်ဘူးကိုယ်တရားနဲ့ပဲမင်းနေဆိုပြီးတော့ဝိတကကသူတက်လာတဲ့လမ်းကိုမေးတော့တာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ရှင်ဓမ္မဒိနာတက်ကာယတက်ကာယဆိုတာဘယ်တင်းကိုတက်ကာယခေါ်ပါသလဲ
2: မှန်ပါဗျာ
1: လက်ကာယဆိုရင်တရားလာရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး
2: ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပ
1: ါးလက်ကာယဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားကြီးတဲ့တရားကိုခေါ်တာမျိုးရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကိုလက်ကာယလို့ခေါ်ပါလေ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဖြေလိုက်တာမမှန်ဘူးလားမှန
2: ်ပါဗျာ
1: လက်ကာယဖြစ်ကြောင်းဆိုတာရှင်ဓမ္မဒိနာဘယ်ရင်းကိုလက်ကာယဖြစ်ကြောင်းပါလေ
2: မှန်ပါဗျာ
1: သူက ကိုယ်တော်ကပြောလို့တစ္ဆာလေးပါကောက်နေတယ်။က
2: ောက်နေပါဗျာ
1: ။တက္ကအဖြစ်ကြောင်းဆိုတာတခြားလားတော့တဏှာလား
2: ။တဏှာပါဗျာ
1: ။ဒီယဟန်တဏှာဘောနောဝိကနန္ဒီရာကသဟကတာတထရာတထရာဒီနန္ဒီတေယတိတံကာမတဏှာဘောဝတဏှာဝိဘောဝတဏှာရှင်းရှင်းပြောတော့ဒါတမှုရတစ္ဆာပဲ။
2: မှန်ပါဗျာ
1: ။ဒါဖြင့်တက္ကအချုပ်ကြောင်းအကျင့်ဆိုတာဘယ်ရင်းလဲ။ဩဒီခါကောက်နေတယ်။မှန
2: ်ပါဗျာ။
1: တစ္ဆာလေးပါကောက်နေတယ
2: ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။မေးတော့ကိုယ်တော်ပြောလို့အာမေခင်ရှင်ပါဘောသီလမေခင်၃ပါးတမာရိမေခင်၃ပါးပညာမေခင်၂ပါးတမာရိတိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမလတမာအာဇီဝတမာဝါယမတမာတတိတမာတမာတိဟောကျက်ဖြည်တာလားကြာဘူးနာဝနဲ့ဖြည်တာလား
2: မှန်ပါ
1: ဘူးဥစိတ်တယ်မှာပေါ့လေဖြည်ချက်ကလည်းမှန်းနေတာဘူ
2: းမှန်ပါဘူ
1: းတက္ကာယချုပ်ရဆိုတာဘယ်နည်းလဲဟောတက္ကာကြီးတက္ကာယချုပ်တာတခြားပဲဟုတ်လေနိဗ္ဗာန်ဘောနိရောဓသစ္စာဘောတက္ကာယကတရားလားဒုက္ခသစ္စာလား
2: ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ
1: တက္ကာယဖြစ်ကြောင်းတရားလားသမှုရသစ္စာ
2: သမှုရသစ္စာပါဗျာ
1: တက္ကာယချုပ်ကြောင်းခြင်းကတရားလားမေဃသစ္စာပါဗျ
2: ာ
1: တက္ကာယချုပ်ရက
2: နိရော
1: ဓသစ္စာသစ္စာလေးပါလူတိုင်းဖြေနိုင်တယ်လို့မယူနဲ့
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီတော့ဝိတာခတတိယဟောကျက်ပဲဖြေတာလားကြာဘူးနာဝနဲ့ဖြေတာလားဆိုတာသူညာနဲ့မရှင်းဘူးပေါ့လေ
2: မှန်ပါဗျာ
1: မရှင်းတော့တခါဆက်မိတယ်ရှင်ဓမ္မရိနာတဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာတခြားစီလားအတူတူလား
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီတော့တခြားစီလို့လည်းပြောလို့မရဘူးတခါချင်းမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: အတူတူလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဟောဒါအခုခေါင်းများတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့လေဒီခန္ဓာကိုဥပါဒနဲ့ဆွဲနေတာတန်ရုံးစဉ်တွဲနေတာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: မဆွဲနိုင်ရင်ဒါဓမ္မရာရတဲ့ခန္ဓာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဆွဲနိုင်ရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: မဆွဲနိုင်ရင်ဒီဓမ္မရာရတဲ့ခန္ဓာဟောဒါဖြင့်အတူတူဆိုလိုလည်းဖြစ်ပါအ
2: ဖြစ်ပါဘူးဗျာ
1: ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာနဲ့တခြားစီဆိုလိုရောပြောလို့ဖြစ်ပါမ
2: ဖြစ်ပါဘူးဗျာ
1: မဲခင်လို့အလုတ်လုံနေဥပါဒနဲ့ခန္ဓာနဲ့တခြားစီ
2: ပါပါဗျာ
1: မဲခင်အလုတ်မလုံရင်ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒနဲ့တွဲနေ
2: ပါ
1: ဒါကြောင့်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာနဲ့တခြားစီလားအတူတူလားဆိုတော့တခြားစီဆိုလိုလည်းအဲဝိတာကတတိတဲ့မရနိုင်ဘူးအတူတူဆိုလိုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူ
2: း
1: ဟာတက်ပါလားဒီကြတော့သူနဲ့နဲ့ဝါပြုလားရှင်းလား
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဟောလူထွက်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဘုရင်ကသူ့စိတ်ထဲကတော့မကျေနပ်သေးဘူးမကျေနပ်သေးတော့ရှင်ဓမ္မဒိနာတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်ရင်းကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိခေါ်တယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဟောဒီတော့မှတက္ကာရဲ့ဓမ္မဒိနာက तू ကတရားဟောတဲ့နေရာမှာဘိက္ခုနေမှာတဲ့မှာဣတရေရတဲ့ဒကမ
2: မှန်ပါဗျာ
1: အမလီတက္ကာရဲ့ဟောဒီဘိက္ခုတဲ့မှာတော့အဲဒီတရားဟောတဲ့နေရာဣတရေရတာကရှင်ပုံနာ
2: မမပါဗျာ
1: သူကဓမ္မဒိနာကတရားဟောတဲ့နေရာမှာဣတရေရတဲ့တက္ကမဗျာ
2: မမပါဗျာ
1: ဒါတော့တက္ကာအဋ္ဌိတက္ကာအဋ္ဌိဆိုတာဘယ်ရင်းကိုတက္ကာအဋ္ဌိခေါ်လဲဆိုတော့ရုပ်ကိုငါလို့ဆွဲရင်ဒါတက္ကာအဋ္ဌိပေါ့
2: မမ
1: ဝေဒနာကိုငါလို့ဆွဲရင
2: ်တက္ကာအဋ္ဌိပါဗျာ
1: သိညာကိုငါလို့ဆွဲရင
2: ်တက္ကာအဋ္ဌိပါဗျာ
1: သင်္ခါရကိုငါလို့ဆွဲရင
2: ်တက္ကာအဋ္ဌိပါဗျာ
1: သိဆိုတဲ့ဝิญဉဏ်ကိုငါလို့ဆွဲရင်
2: တက္ကာအဋ္ဌိပါဗျာ
1: အေးဒီတော့ပါဠိတော်လိုပြောလို့ယူပန်အတ္တတော်သမနုပ္ပတ္တိဝေဒနာအတ္တတော်သမနုပ္ပတ္တိလာထိုးလိုက်ကြပါဆိုဝิญဉဏ်အတ္တတော်သမနုပ္ပတ္တိဆိုရုပ်ကငါထင်တက္ကာရီတိဝေဒနာငါထင်တက္ကာရီစိတ်ကငါထင
2: ်တက္ကာရီပါဗျာ
1: ဒါဖြင့်တက္ကာရီချုပ်ကြောင်းအကျင့်ဘယ်ကျင့်လဲ
2: မမဟ
1: ောဓမ္မဒိနာဝိတာကကစစ်နေလိုက်တက္ကာချုပ်ကြောင်းအကျင့်ဆိုတာဒကာကြီးတဲ့ရှေးကပြောခဲ့ပါတော့တဲ့မက်ကင်အလုပ်ပေါ်ဘာလုပ်တယ
2: ်မက်ကင်လုပ်ပါ
1: တက္ကာချုပ်တဲ့အကျင့်ဟာခင်ဗျားတို့တခြားလားမက်ကင်အကျင့
2: ်
1: မက်ကင်အကျင့်မှာတပါဒီတက္ကာရီတိချုပ်တဲ့လုံကမရှိဘူး
2: မမဟော
1: နောက်ပိုင်းသူကဘုရားစီရောက်ဦးမှာဒီဝိတာခတထေးက
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဓမ္မဒိနာနဲ့မေးဖြေနေတာက
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒါကဓမ္မဒိနာကတခါလေးကိုပြောဦးမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တက္ကာရီဒီတက္ကာရီဒီဆိုတော့တက္ကာရကတရားဒိဋ္ဌိက
2: တရားပ
1: ါဗျာပရမတ်ကမတူဘူးဗျာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: တက္ကာရကတက္ကာရကခင်ဗျားတို့ရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝิญဉဉ်ပဲ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ကိုဒိဋ္ဌိပရမတ်ကတရားပဲ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ရှင်းပါရှင်းရှင
2: ်းပါဗျာ
1: ဒါဖြင့်တက္ကာရကြောင့်တက္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတက္ကာယကြောင့်တက္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလားဒိဋ္ဌိကြောင့်တက္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလား
2: ဒိဋ္ဌိကြောင့်တက္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဗျာ
1: သူတို့ချို့သောတာပန်တည်သွားတော့တက္ကာယတော့မရှိဘူးလား
2: ရှိပါရဲ့
1: သို့တော့ဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့အတွက်သူတို့မှာတက္ကာဒိဋ္ဌိရှိသေးလား
2: ရှိပါဦးဗျာ
1: ဒါဖြင့်တက္ကာဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတာလုံးပေါင်းပြောတာနော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: အမှားတော့တက္ကာယကိုငါဆွဲရင
2: ်ဒိဋ္ဌိပါဗျာ
1: တက္ကာယကိုငါဆွဲလို့အမှန်သိရင်တမာဒိဋ္ဌိ
2: ပါဗျာ
1: ဗါတယ်ဗျာ
2: တမာဒိဋ္ဌိ
1: တမာဒိဋ္ဌိသ ဒါဖြင့်တမာဒိဋ္ဌိကိန်းလို့ရှိရင်လည်းဒါသူနိဗ္ဗာန်မဆောင်ဘူးလား
2: ဆောင်ပါရဲ့ဗျာ
1: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိန်းရင်လည်းအပေမဆောင်ဘူးလားဆောင်
2: ဆောင်ပါရဲ့ဗျာ
1: ဒါဖြင့်ဒီသက်တာရသုံးတန်ရင်လည်းခင်ဗျားတို့မရှိဘူ
2: းမှန်ပါဗျာ
1: မသုံးတန်ရင်လည်းဒါအပေပြီးမတင်ဘူးလားသိရင
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: လေလောလေစည်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီလေးကြောင့်မဲ့ဒီမှာပကန်းလေးဟူသောသက်တာဒိဋ္ဌိနဲ့မှာဟိုမှာပကန်းလေးဟူသောသက်တာချုပ်တဲ့နေကူမရောက်ဘူးလားရောက်
2: ရောက်ပါဗျာ
1: လေလောလေစည်းမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီလေးကြောင့်မဲ့ခင်ဗျားတို့မနေဘူးလားနေ
2: ပါဗျာ
1: ရှင်းတော့ရှင
2: ်း
1: ဒါဖြင့်ဒီကနာကိုသုံးတတ်အောင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေခုရက်အေးခဏလေးဆို6ရက်မြောက်ဖြစ်လာ
2: ပါမှန်ပါဗျာ
1: ပြီးတော့သုံးတတ်အောင်ပြောတဲ့အတိုင်းဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေစောင့်ကြည့်တာ
2: ပါမှန်ပါဗျာ
1: ဒီတက္ကရာကတော့ခင်ဗျားတို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပုံပါပဲဗျာ
2: ပါမှန်ပါဗျာ
1: ဟုတ်လားညလုံးမှသူတက္ကရာပုံမယ်နားမှာ
2: တက္ကရာ
1: နားနှာခေါင်းနဲ့ရာကိုစိတ်ပေါ့ဗျာ
2: ပါမှန်ပါဗျာ
1: ဒီတော့6ပေါက်မှာတက္ကရာကတော့သူအကြောင်းတိုက်တယ်လို့တိုက်တယ်လို့မပေါ်ဘူးလားပေါ့
2: ပါပါဗျ
1: ာဒါဖြင့်ဒီကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမလိုက်ပဲနဲ့တမာဒိဋ္ဌိလိုက်အောင်ကြိုးစားဖို့ကကျုပ်တို့အလုပ်
2: ပါမှန်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိလိုက်မှလည်းကျုပ်တို့တန်ရုပ်ကိုစွန့်တဲ့အလုပ်ဖြစ်မှာ
2: ဖြစ်ပါတယ်
1: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလိုက်နေရင်ဒါလူနဲ့တန်ရုပ်စင်နဲ့တွဲတယ်
2: တွဲပါလို့ဗျာ
1: မတွဲဘူးလားတွဲ
2: တွဲပါတယ်ဗျာ
1: တွဲတော့ကိုကွယ်တော့ဝိသပုံလမ်းမေးတာကိုပြန်ကြည့်
2: ပါမှန်
1: လူကလူတန်ရုပ်စင်မစွန့်ဘဲနဲ့မညာဘုံညာရမှာဆိုဘုရားကဘယ်လိုမိတ်ရှိ
2: ဘယ်ရဘ
1: ူးဗျာဒီတက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေဘယ်ရမလဲဗျာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒိဋ္ဌိတန်ရုပ်စင်နဲ့တွဲနေရပါဘူ
2: းဗျာ
1: ဟဲ့တက္ကရာနဲ့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့ခင်ဗျားတို့လက်တက်ပြီးရင်ဒီကွနော်ဒိဋ္ဌိလာသေးလား
2: မလာဘူး
1: အဒီချိန်မှာခင်ဗျားတို့သောတာပန်တည်နိုင်မတည်နိုင်
2: တည်နိုင်ပါဗျာ
1: ဩဒါဖြင့်ဒီတက္ကရာကိုခင်ဗျားတို့မညှင်းစင်းနဲ့
2: မှန်ပါဗျာ
1: မตายာနဲ့
2: မှန်ပါဗျ
1: ာအမှန်သိအောင်လို့
2: မှန်ပါဗျာ
1: ညှင်းစဲရင်အတ္တကိလမတာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ตายာရင်ကာမတုခဏိကဒီနလန်းကိုလွတ်အောင်ရှောင်နိုင်မှနော
2: ်ပါပါလေ
1: လို့ဝင်ခင်ဗျားတို့ကตาရတဲ့ဘက်ကလည်းများတယ
2: ်နားပါ
1: ခဏလေးကျတော့မကျေနပ်တော့ตาကမကျေဟုတ်လားตาပေါ်မကျေနပ်သမီးပေါ်မကျေနပ်ခဏလေးသုံးပါသွားတယ်အေးသဘောနဲ့တာနားတော့ခင်ဗျားတို့ထွက်နေတဲ့ตาနေရတတ္တရနံဥစ္စေရနံဟောတက်ကာယပါဒီကဒီကောနောင်ပြောလို့ဘောဒိဋ္ဌိနံကတိတ်မထွက်ဘူးလားထွက်
2: တယ်ပါလေခင်ဗျာ
1: စဉ်းစားနော်ရှင်းဟုတ်ရှင်
2: းရှင်းပါလေခ
1: င်ဗျာဒါဖြင့်ဒီတက်ကာယကိုတန်ရောစဉ်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်နဲ့တွဲနေခင်ဗျားတို့ကိုင်တော်တာပါတီးပါတ
2: ီးပါဗျာ
1: တန်ရောဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်စွန့်နေခင်ဗျားတို့မဲ့အလုံးလုံးလို့တမာဒိဋ္ဌိအလုံးလုံးရင်ကိုင်တော်တာပါမတီးဘူးလားတီး
2: တီးပါဗျာတ
1: ီးမယ်ရှင်းတယ်နော်
2: တီးပါဗျာ
1: ကိုင်ပြီးတော့ပုံနာကမေးတာကဝိသပုံနာမေးတာတခုကြံသေးတယ်ရှင်ကြီးတော်မှာတဲ့ဒီလိုစဉ်လူသားလူတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့အဲနိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတာတပြည့်တော့ကျေနပ်တယ်လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နာရသုတိရောက်နိုင်ရဲ့
2: ပါပါဗျာ
1: ဒီလိုတရားမကဘူးกว่าတထောင်မကဘူးတသိမ်းမကဘူးရောက်တယ
2: ်ပါပါဗျာ
1: ဒီကြတော့တန်ရုံးတဲ့မစွန်မဲနဲ့ဣဒါနကြောင့်လက်ဖြစ်တော်လဲတကိုင်းနဲ့ဆင်ဖြစ်တော်လဲတကြောနဲ့တောင်းရင်နဲ့စုတော့အကုန်လုံးပြည့
2: ်ပါပါဗျာ
1: သုခရိကတော့သိကြတယ်ဗျာ
2: ပါပါဗျာ
1: နိဗ္ဗာန
2: ်မရောက်ပါဘူး
1: မရောက်ဘူးဘောင်းဆိုတော့ဒီတန်ရုံးစဉ်နဲ့လှုပ်တော်ခင်ဗျားကြည့်လေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကုသိုလ်ပဲ
2: ပါပါဗျာ
1: ဒီမှာကုသိုလ်ကံမပါဘူးလား
2: ပါပါဗျာ
1: သို့တော်ဒီဒိဋ္ဌိကခင်ဗျားတို့တခြားလားအာသွာ
2: အာသွာပါဗျာ
1: အာသွာအုပ်ချုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ဟာဥပ္ပရိဆိုတဲ့ခန္ဓာပါအကျိုးပေးရ
2: ပါပါ
1: ဥပ္ပရိရဲ့ပြောလားချုပ်ရငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးပေးနိုင်ပါ
2: ပေးနိုင်ပါဗျာ
1: ဒါကြီးရင်ဥစဉ်တို့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်တော်ပြောတန်ရောစဉ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာနာရသူပတိတော့ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်တော့ရောက်ပါ
2: ရောက်ပါဘူး
1: ဗျာတခြားကြောင့်လားတန်ရုံးတင်ကောင်းွက်တာ
2: တန်ရုံးတင်ကောင်းွက်တာပါဗျာ
1: အချို့ကြည့်ပါလားတောင်းလာကြည့်နိဗ္ဗာန်မရောက်မီစัจ जा စัจ जा ဘယ်လောက်ကျေတယ်မသိ
2: ဘူးဗျာကျေတယ်ကျေ
1: စဉ်းစားနိဗ္ဗာန်မရောက်မီစัจ जा ဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်သိရင်ဘယ်လောက်သိပြရည်ဆိုလဲသူတောင်းလာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ခင်ဗျားတို့ကနဝင်းကိုချိုးနေတယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: အသေးစားစဉ်းစားပါနော်နိဗ္ဗာန်မရောက်မီစัจ जा ဆိုတာကခင်ဗျားတို့ဘယ်ရောက်မှာလဲခန္ဓာပြန်ရမှာခန္ဓာပြန်ရရင်အတိမပါဘူးလားပါမှာ
2: ပါပါဗျာ
1: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျတယ
2: ်ရော
1: မကျလို့ကိုယ်ကတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မီစัจ जा ထဲ့တာဟုတ
2: ်ပါပါဗျာ
1: ရှင်းဟုတ်ရှင်းရှင
2: ်း
1: ပါဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့မဲ့ညာပုံညာမရဘူ
2: းပါပါဗျာ
1: တန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နာရသူတိမရောက်ဘူးလားရောက
2: ်ရောက်ပါဗျာအ
1: ဲဘယ်ရင်းကြိုက်ရော
3: က်ပါလေပါစွန့်မှာကြိုက်ပါလေခင်ဗျာ
1: အလန်တိုးတော့တယ်ကြည့်ဓမ္မကြီးတွေတယောက်ပါကိုတန်မထောဟမ်မရင်ကြိုက်လားဆန်ရေးရမထွက်ရဘူးဟမ်လူဟာလူတန်ရုပ်စင်မစွန့်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရပါ
2: မရပါဘူးဗျာ
1: လူဟာလူတဲ့တန်ရုံးစင်မစွန့်မဲ့တော့နာရသူတိမရောက်ဘူးလားရ
2: ောက်ပါဘူးခင်ဗျာ
1: နာရသူတိလို့ရဆိုတာခန္ဓာမလွတ်တဲ့တော့ဘာသစ္စာ
2: ဒုက္ခသစ္စာပါ
1: ဗျာဒါကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကြိုက်ရမှာလားအမှန်တရားလို့ရမှာ
2: အမှန်တရားလို့ရပါဘ
1: ူးအမှန်တရားလို့ပါဒုက္ခကြိုက်နေသေးခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ဝင်နေမက်ကပုံပါလားသမှုရိယလာမှာ
2: သမှုရိယလာပါဗျာ
1: သမှုရိယလာရင်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပဲပြန်ရရ
2: ပါ
1: ပါသမှုရိယဒုက္ခသမှုရိယဒုက္ခဆိုအဝိုင်းကိုအဝိုင်းနဲ့ပြည့်ပဲခင်ဗျားတို့ထွက်လန်းတွေ့အောင်မ
2: တွေ့ပါဘူး
1: ဗျာဟင်းဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေခုလိုသာနာနဲ့ဆရာကောင်းဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့တွေ့တဲ့ချင်းတန်ရုံးစင်စွန့်တယ်လို့လုပ်ပါ
2: ပါပါဗျာ
1: မလုပ်ရင်ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေအဲသမှုရိယပစ္စာကြောင့်ဒုက္ခပစ္စာရတယ်ဆိုတော့လေဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကမပြဘူးလားပြရပါ
2: ဗျာ။
1: ခိုင်းဒီတော့ဘုရားနောင်ပြောတယ်။ဓမ္မဒိနာကတက္ကာတိတိပြုတ်တဲ့အကျင့်ဟာတခြားလားမက်ခင်ပါ။မ
2: က်ခင်ပါဗျာ
1: ။မက်ခင်မှာဘုရားနောင်မီးမြန်တယ်။ဝိသခာကသီလမက်ခင်ဘယ်နှပါသမာဓိမက်ခင်ဘယ်နှပါပညာမက်ခင်ဘယ်နှပါလဲ။မမီးဘူးလားမီ
2: း။မီးပါဗျာ။
1: ဟာအရှင်ဝိသခာတတိတဲ့သီလမက်ခင်က3ပါးသမารိမက်ခင်3ပါးပညာကမက်ခင်က2ပါးတဲ့ထက်လာကြည်လားလူထွက်ချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: သူ့တဲ့ထက်နေဘောဟုတ
2: ်မှန်ပါ
1: ဒီတော့ဒီမက်ခင်ကသီလမက်ခင်ကဘယ်နှပါးသမားဟုတ်လား3ပါးသမာရိမက်ခင်3ပါးပညာမက်ခင်2ပါးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမက်ခင်10ပါးကိုသူကတရားကုန်နဲ့ပါနဲ့တိတိကျကျမပြောဘူးလားပြော
2: ပြောပါတယ်ဗျာ
1: ပြောတော့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဲ့မက်ခင်မလိုက်ရင်ဘယ်ကိလေသာလာမလဲ
2: မှန်ပါဗျာ
1: မေးဖို့မေးဖို့မှန်ပ
2: ါ
1: ဝိသကတတိယဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကခင်ဗျားတို့မဲခင်လို့မလို့ရင်တခြားလာမှာလားတဏှာလာမှာ
2: တဏှာလာပါဗျာ
1: ကာမရာဂတခါတည်းကတော့ပြောကိလေသာလာမယ်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကမဲခင်မလိုက်ရင်တခြားလာမှာလားဒေါသလာ
2: ဒေါသလာပါဗျ
1: ာဒေါသလာရင်ဆုံးမပတ်နဲ့
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒါရင်ကတော့ဥပ္ပကဝေဒနာကိုမရှုနိုင်လို့ရှိရင်မဲခင်မကိန်းရင်တခြားလာမှာလားမောဟလာ
2: မောဟလာပါဗျာ
1: ဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒနာလာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရပါမရပါ
2: ဘူးဗျာ
1: ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရပါမရပါ
2: ဘူးဗျာ
1: ဥပ္ပကဝေဒနာနောက်ကမောဟလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရပါမရပါ
2: ဘူးဗျာ
1: နိဗ္ဗာန်ရဖို့မရဖို့ကိုတခါတည်းဓမ္မရိနာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတယ်ဒါကြီးတဲ့ဝိသကတတိတဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာမရှုရင်တဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာလာမယ
2: ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။ဒုက္ခဝေဒနာမရှုရင်ဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာလာမယ်။ဥပ္ပကဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုမရှုနိုင်ရင်နဲ့မောဟဆိုတဲ့ကိလေသာလာမယ်။ကိလေသာလာလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောဘဒေါသမောဟတွေရဲ့ချုပ်ရငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူး
2: ။မှန်ပါဗျာ။ဟော
1: ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မဲ့ကျင်အလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့မဲ့ညာပုံညာရပါ
2: ။ရပါဘူးဗျာ
1: ။ဒီတော့ဝိတာကတတိကသူ့ရဲ့ဉာဏ်ထက်လေတော့အော်လူထွက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော်တဲ့တော်ပါလားသူ့တဲ့ကိုထဲ့လေဘုရားတခါတဲ့ကိုအရတ္တမဲ့ရောက်တဲ့ညံကိုဖြီးလိုက်တာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: တခါတဲ့ကိုတော့ကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့သဘောရောက်အောင်ဖြီးလိုက်တာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဖြီးလိုက်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာအမတန်ဝဲမြောက်ပြီးတော့ဒကမကိုသိမ့်မောင်ကြီးလက်ရည်ကြီးရစ်ပြီးတော့သုံးပတ်ရစ်ပြီးတော့မှကြော့ပြီးတော့ပြန်ရတယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: မိမကြော့တာတော့မဟုတ်ဘူးကွာ
2: တရ
1: ားပြောတယ်တရားပူဇော်သွားတာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: မင်းတို့အပြန်ကြရရင်ဘယ်မှာဒီဥစ္စာကြတဲ့တရားနှလုံးနဲ့တခါလေးကိုတွေ့သွားတာဟင်အပြန်ကြရင်ဘာလုပ်မလဲဘာမပြောဘူးဝင်လက်ရရင်ရစ်ပြီးကြော့တော့မလားမသိပါဘူးသင်္သာဟိုတရားကိုပူဇော်သွားတာအသင်ဝိတ္တခာတဲ့ကျုပ်ပြောတာတွေကိုမကြည်နပ်လို့ရှိရင်ဘုရားကိုရမြတ်ကြီးကိုရှောက်ပ
2: ါ
1: ဘုရားကိုရမြတ်ကြီးစီရှောက်တော့ချက်သမီးခေါ်တာပြောတာလေဒီတဲ့သူ့စီမမေးပဲနဲ့ငါစီလာခေါ်ရင်လည်းငါလည်းဒီတိုင်းပဲပြောရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဝိတ္တကတတိကိုပြန်မေးရှိပြီးတော့ဓမ္မဒိနာခေါ်တာထောက်ခံချက်မပေးဘူးလားပေးလိုက
2: ်ပေးပါဗျာ
1: ဒီတော့ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့ညာစကန်းဆိုတာသိကြတာမဟုတ်ဘူ
2: းမှန်ပါဗျ
1: ာဓမ္မကြီးတွေကလည်းကြိုးစားမှဓမ္မကြီးတွေလည်းကြိုးစားမှရမှာနော
2: ်
1: မကြိုးစားပဲနဲ့ရတာအလိုလိုနေရင်းကတော့ဖြင့်မဲ့ညာဘုံညာကဘွားကနေမလာဘူးဗျာ
2: မလာပါဘူးဗျာ
1: ရှင်းရောရှင်းရင
2: ်ရှင်းပါတယ်ဗျာ
1: ဒီတော့ဈေးကသူတော်ကောင်းကြီးတွေကြိုးစားသွားလို့ဟဲ့ကွာတော့မျိုးမဲ့ကန်လန်းပေါ်ရောက်တယ်ဆိုတာကြီးလည်းအထင်ရှားတယ်ကျွတ်တန်းဝင်တယ်ဆိုတာလည်းအထင်ရှားတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ကျွတ်တန်းဝင်လဲဆိုတော့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာလေမဲ့အလုတ်လုတ်သွားကြတယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဘာလုတ်လုတ်သွား
2: မဲ့လုတ်သွား
1: မဲ့ကန်လုတ်လုတ်သွားတာပဲမဲခင်အလုံးမလုံးပဲနဲ့တော့ဘုရားကလည်းကိလေသာမိငိမ့်တဲ့ပုံကို
2: ရှိပါဘူးဗျာ
1: မငိမ့်ဘူးတော့ ဒါပြင်မဲ့ခင်အလုပ်လုပ်ရင်တော့မငြိမ်ဘူးလားငြိမ်တယ်။ငြိ
2: မ်ပါရဲ့။
1: ဘိုင်းငြိမ်တာကိုကိုင်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ကြပါစို့။ဝိပဿနာအလုပ်အရှင်မြတ်ဘယ်ဟောခဲ့ရလဲ။ငါတို့မေးပါ
2: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။တရားကုံတော်6ပါးဘုရားဟောတဲ့အလုပ်စဉ်။တရားကုံတော်6ပါးကဘာလို့
2: ဘုရားဟောအလုပ်စဉ်
1: ။အဲဘုရားဟောအလုပ်စဉ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကဟုတ်တယ်တရားကုံတော်6ပါးမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိ
2: ဘူး။မှန်ပါဗျာ။
1: တက္ကတော်ဘဂဝတာတမဟောရတဲ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရလား
2: ။မရှိပါဘူးဗျာ။
1: သို့တော်လုတ်စင်မှန်တည်ရ
2: မသိပါဘူးဗျာ
1: ဒီဒီခုခင်ဗျားတို့တရားကြီးပူဇော်နေတ
2: ာမှန်ပါဗျာ
1: တရားပူဇော်တော့ဓမ္မနုတ္တိဘို့ဗျာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: တရားကျင့်မှဝိပဿနာဘူ
2: းမှန်ပါဗျာ
1: တရားကျင့်အောင်လုပ်နိုင်မှာတရားပူဇော်နေတော့တခြားလားဓမ္မနုတ္တိ
2: ဓမ္မနုတ္တိ
1: ဓမ္မနုတ္တိဆိုတော့ကံတမထာလားဝိပဿနာ
2: တမထာပါဗျာ
1: တမထာသုတိပဲရောက်မယ်သူပါဠိတော်ခင်ဗျားတို့ပူဇော်ဖို့ခေါ်ခဲ့တာလားတဲ့ကျင့်ဖို့ခေါ်ခဲ့တာ
2: ကျင့်ဖို့ခေါ်ခဲ့တာ
1: ကျင့်ဖို့ခေါ်ခဲ့တာအဲ့ဒါဥဒ္ဓနုတ္တကာရမတွေကြည့်ပါသောကတော်ဘဂဝတာရမောဒါဘုရားကိစ္စအ
2: မှန်ပ
1: ါဒီဘက်ကကိစ္စကပါဝကကိစ္စအ
2: မှန်
1: ပါရှင်းကြံကြိုးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ကိစ္စပေါ့ညာ
2: အမှန်ပါ
1: သောကတော်ဘဂဝတာရမောကငါနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောခဲ့တာပါကွာဘုရားကတာဝန်ခံလို့
2: အမှန်ပ
1: ါနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ငါဟောထားတာပါတန်ဋိဋ္ဌိပေါ့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်ပါအ
2: မှန်ပါ
1: ပါမန်ပတ္တိတာပေါ့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ကဲသူများပြောနေခင်ဗျားတို့တင်းတင်းရမှာလားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အောင်ကြည့်ရမှာ
2: ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အောင်ကြည့်ရပါဘ
1: ူးနိခန္ဓာပြောတာကိုခင်ဗျားတို့တစ်ချက်မှန်မှန်ခန္ဓာမြင်သိပြောရနော်
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီတန်ဋိဋ္ဌိကောဖြစ်မှာ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာတန်ဋိဋ္ဌိကောမဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့ဝါကုန်းဖြစ်မယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ကိုလူကပြောလဲအင်းဟုတ်တယ်ယုတ်တိယုတ်တန်နဲ့တာပြောခင်ဗျားတို့ဟုတ်တယ်လားမှန
2: ်ပါဗျာ
1: ရှင်းပါရှင
2: ်းရှင်းပါဗျာ
1: တန်ဋိဋ္ဌိကောဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်မလားပြတ်မလ
2: ား
1: ပြတ်မယ်ဓမ္မတရားမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တဲ့တရားမှာတရားမှာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်တဲ့တရားဆိုတရားမှာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒါခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာဟောခဲ့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသစ္စာတန်ရုံမှာဟောတယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: မင်းတို့ကတန်တရားဈေးတယ်ဒီကွာတဲ့မယောင်းတာမော်ရတဲ့နည်းဘယ်တရားဖြစ်ဖြစ်ဒီချိန်ဝင်လေးယူသွား
2: မှန်ပါဗျာ
1: နားပါချိန်ဝင်မပါဘဲနဲ့တော့သွားမှာအစိတ်သားတပိတ်သားဖြစ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ခင်ဗျားတို့အပုပ်သွေးဆိုရင်လာသာထိုးထိုးထည့်ပြလိုက်ခင်ဗျားတို့အရချောင်းတယ်ဆိုသိမ့်ပိုက်တာမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ဒီညံချိန်ဝင်မပါဘူးဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသစ္စာတန်ရုပ်မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတာကိုဆုံးမှာအခုတယောက်တစ်လက်စီရဖို့ရည်ကြီးတယ်မှန်
2: ပါဗျာအခ
1: ုပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်သင်တန်းပြီးတော့အဲ့ဒါဒီညံချိန်ဝင်ပေးခြင်းကိုပြီးနေတာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ပြတ်တင်ဒီချိန်ဝင်တဲ့ချိန်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ချိန်ဘာလို့ဟောဖို့ပြတ်တဲ့တရားဆိုရင်ဒါတရားမှန်ပဲ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဆက်တဲ့တရားဆိုရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကဟောဖို့သွားမလုပ်နဲ့
2: မှန်ပါအ
1: လိုလိုမဆက်နေရတဲ့နောက်တစ်ဆက်ရအောင်မယ်ဆိုဒုက္ခပင်လေဝေရုံးရှိမှာပေါ့
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒါဖြင့်တရားမှတရားမှဘာနဲ့ချိန်
2: ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ချိန်ပါလေ
1: ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ညံချိန်ဝင်တဲ့ချိန်ပါပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆက်တဲ့တရားဆိုရင်တရားမှမှန
2: ်ပါဗျာ
1: ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ပြတ်တဲ့တရားဆိုရင
2: ်တရားမှအ
1: ုတ်ရှိနာနဲ့ပြတ်တာမလို့ညမှုနော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြတ်တဲ့တရားသာလည်းတရားမှမှန်ပါဗျာ
2: ပ
1: ရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ဆက်ရင်တရားမှမှန
2: ်ပါဗျာ
1: ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆက်တဲ့စာဆိုရင်တရားမှပဲဟုတ်လားမှားတဲ့စာပဲပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ပြတ်အောင်ရေးထားတဲ့စာဆိုရင်သမ္မာသ
2: မ္မာ
1: ပါဗျာတရားမှန်တရားမှန်ကိုတိတိကျကျကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမာဂန္ဒီတုတ်မှာဟောခဲ့ဘုခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီချိန်ဝင်တစ်လက်စီရပြီးတော့ဒီချိန်ဝင်နဲ့သွားနာပါသမ
2: ္မာ
1: ဘုရုတရားပြည့်ပြည့်သွားနာဒီချိန်ဝင်မပါဘဲနဲ့တော့သွားမနာနဲ့မပါဘဲနဲ့သွားနိုင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ချက်တရားလည်းကြိုက်ချင်ကြိုက်သမ
2: ္မာ
1: ပါဗျာပြတ်တရားလည်းနောက်ဆုတ်ချင်ဆုတ်ပါသမ္မာ
2: ပါဗျာ
1: ဒီချိန်ဝင်မပါဘူးရှင်းပါရှင်းရှင
2: ်းပါဗျာ
1: ရွှေချိန်နဲ့ချိန်ဝင်မဟုတ်ဘူးနော်ဥပ္ပေရှိန်သေးချာမှတ်တာ။တော့ကြွှေချိန်နဲ့ချိန်ဝင်မှန်တယ်ဦးမစစ်စစ်ချိန်နဲ့ချိန်ဝင်မဟုတ်ဘူးဗျာ
2: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။ရှင်တပားချိန်နဲ့ချိန်ဝင်မဟုတ်ဘူး။ဘကားလူတွေကပါလာတာ။ဦးပြောဦးမှာမို့။မပြောလို့ဘယ်တော်မလဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
2: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။တရားချိန်နဲ့ချိန်ဝင
2: ်။
1: ညံချိန်ဝင်ညံချိန်ဝင်။တရားမှတရားမှ။မှန
2: ်ပါ။
1: ရွေးတာ။ဒီချိန်ဝင်မပါဘဲနဲ့တော့သွားမနာနဲ့။ဟဲ့ခင်ဗျားတို့အစိတ်သားတပိတ်သားဖြစ်မယ်။ချိန်ဝင်မပါဘူး။ကိုယ်ကများတို့အကိုင်စဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတော်ကပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာမဟုတ်နော်ဓမ္မဒိဋ္ဌာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာမသိရင်ခင်ဗျားဒိဋ္ဌိရောပြုတ်ပါ
2: မပြုတ်ပါဘူးဗျာ
1: အမှားအမှန်ကဝေဖန်နိုင်မှာ
2: ဝေဖန်နိုင်ပါဘူး
1: ဗျာသစ္စာကိုသိပါ
2: မသိပါဘူ
1: းဗျာဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟေးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လွတ်ဟောစရာတရားမရှိဘူးကွာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သစ္စာလွတ်ဟောရင်တရားကသောင်းတတ်တယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သစ္စာနဲ့အမြဲတမ်းချိန်ထိုးပြီးတော့မင်းတို့လုတ်လုတ်ပါဆိုတာအကြီးဆုံးအဆုံးမှမပေးဘူးလား
2: ပေးပါဗျာ
1: ဒီတော့ဒီတန်ဋိဌိကောပါမန်ပတိတာပေါ့မြန်မာလူပြောတော့ပါမန်ကိုယ်တိုင်ဆိုတာဒီကိုကြီးကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးညာကိုဆိုတာပတိတာပေါ့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ် ပရမတော့သူများစီကနီးမိရမှာဗောတာဝကကခင်ဗျတရားနာမှုကိန်းကိုသောတာမမမတည်နိုင်ပဲနဲ့
2: မှန်ပါဗျာ
1: သို့တော့နာယုံနေပြီးရမှာလားခန္ဓာညာရောက်ဖို့ရေးကြည့်
2: တယ်ခန္ဓာညာရောက်ဖို့ရေးကြည့်ပါလေ
1: တန်ဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်တန်ဒိဋ္ဌိကိုသံမှန်ပฏิတာဗောသံမှန်ကိုယ်တိုင်ပฏิတာဗောမြင်အောင်ကြည့်တာဘာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလဲဒါမေးဖို့လိုတယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဘာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလဲဆိုအိပတိကိုခေါ်တဲ့ညာကိုတန်ဒိဋ္ဌိကိုနဲ့မြင်အောင်ကြည့
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဒီဟောဒီအရှုခံတရားတွေကဝေဒနာလေးရတယ်ဟေးဟီလာပါပတ္တာရှုပါသူကမခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ
2: ်ခေါ်ပါဗျာ
1: ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါလက်ကလေပါးကရရင်ဟောဒီလက်ကပါးကိုရောက်ပါမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒီကခေါ်ရတဲ့တတ္တိမရှိဘဲနဲ့ဒီလက်ကြီးက

0: တရားမရှိတာတကြလားအိဋ္ဌာ
1: အိဋ္ဌာ
0: ပါဘိတာတကြလားမေက
1: မေက
0: ပါဒါဖြင့်အရှုခံခေါ်ရကိုရှုညာနဲ့လိုက်ပါမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ညာမလို့ပြောတော့အိပတိကောကအေဟီလာပါပတ္တာရှုပါ तू ခေါ်ရတဲ့တတိရှိတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ရတဲ့စိတ်ကလေးရတယ်ခေါ်တာပဲနားတဲ့စိတ်ကရော
1: ပေါ်ပါဗျာ
0: ကျင်းနဲ့အောင့်တဲ့စိတ်တရားရော
1: ပေါ်ပါဗျာ
0: အဲ့ तू ခေါ်ရကိုခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိနဲ့လိုက်ရမှာလားတဏှာနဲ့လိုက်ရမှာလားညာနဲ့လိုက်ရမှာလား
1: ညာနဲ့လိုက်ရပါဗျာ
0: ညာနဲ့လိုက်မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်မှာမှန်ပါဗျာ
1: ဒ
0: ိဋ္ဌိနဲ့လိုက်ရင်တဏှာနဲ့လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်မလားဆက်မလား
1: ဆက်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဆက်လန်းလိုက်ရမှာလားဖြတ်လန်းကျူးစား
1: ဖြတ်လန်းကျူးစား
0: ပါဗျာဒါဖြင့်ခေါ်ရကိုလိုက်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ဝိပဿနာလှုပ်ရှုရမှာလားတဲ့ရှားရှုရမှာလားတဲ့ခေါ်ရလိုက်ရမှာ
1: ခေါ်ရလိုက်ရမှာပ
0: ါဗျာဒါကြောင့်စောင့်ကြည့်ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်ကြီးကတည်တည်ချာချာဘုရားကိုတယောက်ဆိုတယ်ပညာရဣတရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတယ်ကာယမေမံတမတတ္တပရိဇာနာတပုဏ္ဏပုံကာယီတဘာဝဥရိတောနာဒုက္ခတန္တံကရိတ္တာကွာတဲ့တော်ရရကြရီရအပြေးတော့မတန်ပါဘူးတဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့သားကောင်တော့မိအောင်မဖမ်းနိုင်ဘူးလားဖမ်းနိုင်
1: ပါဘူးဖမ်းနိုင်ပါဘူးဗျာ
0: အပြေးတာလိုက်ပါရင်ခင်ဗျာတမင်တရေချင်းငယ်ဆိုင်စသူမိပ
1: ါဘ
0: ယ်မိလဲသူ့ရဲ့ပြေးတန်တာပဲမှန်ပ
1: ါပဲ
0: သို့တော်ဒီကြားကအပြေးဖမ်းတာလားလိုက်ဖမ်းတာလားတဲ့ခြုံထဲမှာစောင့်ဖမ်းတာ
1: ခြုံထဲစောင့်ဖမ်းပါလေဗျာ
0: ဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့တမာရီတီဟုတော့ခြုံထဲမှာညံကြားကစောင့်ပါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: တမာရီတီမှာခင်ဗျားတို့ညံကထက်မှာ
1: မှ
0: န်ပါဗျာဘာလို့လဲတကယ်တန်ရုပ်ပါဠိတော်တို့ကြတော့တမာရီတော်ရထားဘုရားပဇာနာတိလို့မလာဘူးလားလို
1: ့ပါဗျ
0: ာအေးဒီတမာရီရှိမှာခုတ်တိုင်းမှာဆိုတာတိတဲ့ညံကကိမ့်မှာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ပြီးတော့တမာရီတီဟုတော့ခြုံထဲမှာညံကြားကစောင့်ပြီးပါးကောင်နဲ့တူတဲ့အရှုခံတရားတွေကိုခင်ဗျားတို့ကဟောတန်ဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မိအောင်ဖမ်းမှာမှန်ပါဗျာအနိစ္စမဲ့ကကြိုက်အောင်လို့ရ
1: ပါပါ
0: ဒါဖြင့်ဒီအိဋ္ဌဆိုတာကဒီမိအောင်ကြီးလင်းရကငိမ့်တဲ့အိဋ္ဌမျိုးမမြင်ဘူ
1: းပါပါ
0: ဒါကမျက်လုံးမြင
1: ်
0: ပါပါဉာဏ်မြင်ကသင်္တုမုဒ္ဒတိယ
1: မ
0: ျက်လုံးမြင်ကခြင်ခွဲမြင
1: ်
0: ဉာဏ်မြင်ကသင်္တုမုဒ္ဒတိယဥမာအဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟောကြီးဒီဧရာဝတိမြေရဲ့ဒီညောင်ဥညုံနာမှာကပ်ပြီးတော့မစည်းဘူးလား
1: သိပါရဲ့
0: အထက်ကြီးကအောက်ကြီးအောက်စည်းတယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးလား
1: သိပါရဲ့
0: တို့တော့ရေတိရေဟောင်းခွဲတာကိုဒီလိုမှတ်တိုင်စိုက်လိုက်ရင်မသိဘူးလားသိ
1: သိပါရဲ
0: ့မှတ်တိုင်စိုက်လိုက်ရင်ဒီကအချက်ကလာတိုက်တာကညီသစ်ပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မတ်တိုင်အောက်ရောက်သွားတာက
1: ညီပါဗျာ
0: ဒီအဲ့ဒီမတ်တိုင်ကတမာရီနဲ့တူမှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ဝေဒနာပေါ်တဲ့ကြိုင်နဲ့တည်းဩဒါဖတ်တာကြောင့်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကသိသေးပါမှန်ပါဗျာသိသေးလို့ရှိရင်ဓမ္မူလဝေဒနာလားနောက်ဝေဒနာလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ညံနဲ့ထိုးသွင်းပါမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဩဒါမူလရှိတဲ့ဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာလားနောက်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာသဘောလားဆိုတာကြည့်ရင်ဒါအရင်ဝေဒနာမဟုတ်ဘူးနောက်ဝေဒနာဆိုတာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာမပြောဘူးလားပြောမှာ
1: ပြောပါဗျာ
0: ကိုယ်ကလို့ရမယ်အိဋ္ဌာလား तू ကပြတယ်အိဋ္ဌာ
1: तू ကပြတယ်အိဋ္ဌာပါ
0: ဗျာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အိဋ္ဌာအိဋ္ဌာဆိုတာကကိုယ်ကလို့နေတဲ့အိဋ္ဌာနော
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာဒါသတိထားစမ်းပါ तू ကပြောတဲ့အိဋ္ဌာဆိုတာကဟောရခွက်ကကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်နှခွက်တန်းထားဒီဘယ်နှခွက်တို့ဟုတ်ပါဘူးဒီသိမ်းပါအမျက်မှန်ကြီးနေတော့မှမဖြစ်ဘူးဘယ်နှခွက်လဲ
1: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: ဒါပြန်ဒီကခင်ဗျားတို့ကဖြစ်တဲ့6လားဒီကပြတဲ့ခွက်6လား
1: ရရကြရောက်ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့ကလုံးတဲ့6လားဒီကပြတဲ့6လ
1: ားရရကြရောက်ပါဗျာ
0: ဟုတ်ဘယ်ဒီလိုကြတော့ဘယ်နှခွက
1: ်မာခွက်ပါဗျာ
0: ဒါခင်ဗျားတို့ကလုံးတာလားဒီကခွက်ကပြတာ
1: ခွက်ကကြရပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်အနိစ္စဆိုတာလေခင်ဗျားတို့ကလို့ရမှာလားခန္ဓာကပြောမှာ
1: ခန္ဓာပြောပါဗျာ
0: အမင်းလေးမင်းဖော်ရပါလားခင်ဗျားတို့ကဟုတ်တော့လူတယောက်သိအနိစ္စကိုသေးတာကြတော့ကိုမသိဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့ကနှစ်စိတ်နဲ့ရှင်နာလားတစ်စိတ်နဲ့ရှင်နာ
1: စိတ်နဲ့ရှင်နာပါဗျာတ
0: စ်စိတ်နဲ့ရှင်နာကိုယ်ကတော့အနိစ္စညာဆိုတာဟောဒီကအနိစ္စဒီကညာဘာသိတဲ့ညာလဲกว่าဆိုအနိစ္စသိတဲ့ညာခင်ဗျားတို့ကလုံးပေါင်းခေါ်တာတော့အနိစ္စညာအနိစ္စညာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့မဆိုဘူးတက္ကဋ္ဌိတိဆိုပဲခင်ဗျားတို့မကွဲတမ်းရခဲ့တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အနိစ္စညာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကညာကညာတခြား
1: မှန်ပါဗျာ
0: မင်းဘာသိတဲ့ညာလဲဆိုဟောဒီအနိစ္စသိတဲ့ညာသူပြတဲ့အနိစ္စကိုသိတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်လုံးပေါင်းပြောတော့အနိစ္စညာအမှန်ကတော့ညာကညာတခြားအနိစ္စကတခြားအနိစ္စကအေဟီလာပါပတ္တာရှုပါရုပ်ပဲလူဖြစ်နေတယ်ရုပ်ပဲလူပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ तू ကအနိစ္စတရားမကောဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဒီကညာကတန်ဋိဋ္ဌိကောညာကပါလေ
1: တန်ဋိဋ္ဌိကော
0: တန်ဋိဋ္ဌိကောလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ရှိတာတွေ့မှာလားမရှိတာတွေ့ရမ
1: ရှိတာတွေ့ပါဗျာ
0: မရှိတာတွေ့ရမှာပေါ့တတ္တဝါနဲ့စိတ်နဲ့မှမရှင်းနိုင်ဘ
1: ူးမှန်ပါဗျာ
0: ဒီကနားနေတော့ငိုခင်ဗျားတို့သိတယ်ဆိုတာတတိဒီဂျာမန်တော်တော်မကြီးတွေတော်ကြီးတို့အားလုံးဟုတ်လားဒီကနာရယ်ကျင်းတယ်လို့သိလိုက်တာကပါလို့တတိ
1: သိပါဗျာ
0: အဲ့ဒီနာရာလေးမရှိတာသိတာကတတိကသိတာလားပညာကသိတာ
1: ပညာသိတာပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်တတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှုရင်ဟောတန်သိတိကော
1: မှန်ပါဗျာ
0: တာမပတိတာပေါ့ဥပိ္ပိရှင်းရလား ရှင်းတယ်လုတ်တော့ရှုပ်ရှုပ်နေတယ်ဒါတတိထားပါ အများတို့ကသိတ်လောဘကကြီးလွန်းလို့မလို့ဒါသတိပေးပြီးဟောနေတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအနိစ္စကအေးရှိလာပ
1: ါ
0: ပါပတ္တာရှုပါ gait တလုံးတိုးတော့မယ်နော်လေးလေးစားစားမှတ်ပါတသက်နဲ့တကူတသံတရားနဲ့တနာဆိုတဲ့နာနဲ့နာလိုက်စားမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောတယ်လို့မယူပါနဲ့အခုအနိစ္စကခေါ်လိုက်မှန
1: ်ပါ
0: သမောဣမင်းတရိဒာဒီကတန်တိတိကိုလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခမရတို့အနိစ္စဆိုတာကအထယ်ရှိသေးတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လက္ခဏာကြမှာအထယ်မရှိတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်အနတ္တသုတ်လို့လာသလားအနတ္တလက္ခဏာသုတ်လို့လာသလား
1: အနတ္တလက္ခဏာသုတ်လို့လာပါဗျာအ
0: ခုခေါ်တော့ကအေးဟီလာပါပတ္တာရှုပါ तू ရားတယ်ဆိုတော့ तू အထယ်မရှိဘူးလ
1: ား
0: ပရမတ်ကအမူအရာမရှိဘူးလားရှိ
1: တယ
0: ်ရှိတယ်ဒီကတန်တိတိကောနဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့အနိစ္စတွေ့ရမှာလားလက္ခဏာတွေ့ရမှာ
1: လက္ခဏာတွေ့ရပါဗျာ
0: လက္ခဏာဆိုတာကရှိရက
1: မရှိရ
0: မရှိတာတော်တော်ရှင်းအောင်ပြောတာပဲဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှိရက
1: မရှိရမရှိရ
0: လုံးလုံးမရှိတာကမရှိတာဆိုပြင်းပြဖြစ်သွားမှာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှိတာတွေ့နေရင်လည်းအဲ့ဒါပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမှားတာပဲပေးတဲ့ဆရာလည်းမှားတာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာနှစ်သိမ့်မှမပြိုင်နိုင်မဲနဲ့ဥပ္ပိရှိမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: စေသာခေါ်တာကအနိစ္စလိုက်လိုက်တော့တန်တိတိကောနဲ့လိုက်တော့ခမရတို့အနိစ္စတွေ့ရမှာလားလက္ခဏာတွေ့ရမှာ
1: လက္ခဏာတွေ့ရမှာပါဗျာ
0: မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးတေချာဟောသွားတယ်နော်သိရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်လက္ခဏာတွေ့မှာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကတော့အထယ်တွေ့နေခင်ဗျားတို့ဆွဲအောင်ပါဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဆွဲအောင်ပဲ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာငါနာရဖြစ်အောင်ပါဗောဗျာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာကိုယ်ကတော့လက္ခဏာတွေ့တော့ငါနာဆရာကြီးသေးလား
1: သိပါဦးဟ
0: ောငါမဟုတ်ငါ့ဥတာမဟုတ်ဆိုတာမရှင်းဘူးလားရှင်း
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီညာသိရေးကြီးတယ်နော်အာထုတ်တဲ့ယောဂီကြီးဒါသိရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုဥပမာပြီးလဲဆိုရှင်းအောင်ပြောအောင်ဥမာတခုဒီညပြတောင်ကြောင်းလိုက်ထဲမှာပဲရှင်ကြီးတကောင်လားအိတ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့ကလည်းအိတ်ပြောနေတယ်မသိလားတို့ကြတော့ဒီရှင်ကြီးကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ရွာထဲထွက်သွားတယ်ဆိုပါစို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟာညပြတောင်ကြောင်းတိုက်ထဲကဆရာတော်ဥပ္ပဉ္စိန်လာရဲ့ကြောင်းမှာဟာသူကြောင်းပေးရရှင်ကြီးထွက်လာတယ်လို့မြင်တဲ့လူတွေကမပြောဘူးလား
1: ပြောတ
0: ယ်ပြောတယ်တို့တို့ကတို့တို့ကအိတ်ပြောနေတော့မသိဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တို့တို့ပြောတာတော့မကြားဘူးလ
1: ားကြားပါဗျာ
0: ရှင်တော့မတွေ့ဘူ
1: းတွေ့ပါဦးဗျာ
0: တို့တို့အိတ်ရတယ်
1: ကြည့်ရတယ်ဗျာ
0: ရှင်မတွေ့စေနဲ့အိယာတွေ့ပြီစီ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါကိုအရေးကြီးတယ်လက္ခဏာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သဘောပေါက်ခဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ဒါဆရာတော်ကြီးပြေးသွားတာတစ္ဆာနဲ့16ချက်မှာလက္ခဏာမြင်ပုံကိုရှင်းပြသွားတ
1: ာမှန်ပါဗျာ
0: ဒါသိရေးကြီးတယ်နော
1: ်
0: နှုတ်ဝင်ကလေးဝိပဿနာရှိဝေနာတွေ့နေတယ်ဆိုရင်ဒါညာမှုတို့တွေ့တာဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: နောက်ဆုံးကျတော့ဝေနာတွေ့တာလားဖောက်ပြန်တာတွေ့ရမှာ
1: ဖောက်ပြန်တာတွေ့ရမှ
0: ာအဲဖောက်ပြန်တာနဲ့ပြည့်စည်တာတွေ့ရမှာဒါကမြတ်တို့တိုင်းနေတဲ့အချိန်တရားနှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်ဆရာတော်ကြီးသုံးပါလားကြည်ပါလားရှင်းပါရှင်းရှင
1: ်း
0: ပါပါဒါဖြင့်ရေအိပတိကောခေါ်တာကိုတန်ဋိဋ္ဌိကောနဲ့လိုက်ရင်ဒီအချိန်မှာတန်ရောစင်နဲ့ဆက်သေးတာ
1: မဆက်ပါဘူး
0: ဗျာမဆက်နိုင်ပါရဲ့မှန်ပါဗျာ
1: ဘ
0: ာလို့ရမလဲဆိုကြည်လက်တွေ့ပြမယ်ဒီကဝေဒနာကအေးဟီလာပါပတ္တာရှုပါဒီတော့ तू ကပရမခေါ်တော့ကအနိစ္စမတွေ့ဘူးလား
1: သိပါရဲ့ဗျာ
0: ထဲရှိသေးတယ်နောက်တည်းကတန်တိတိကောနဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့အထင်ရှိတာလားတဲ့ဘုရားကလက္ခဏာတွေ့ရမှာ
1: လက္ခဏာတွေ့ရမှာပါဗျာ
0: ဒါကနည်းနည်းခက်လို့နော်ခဏခဏပြန်ပြောတယ်လို့မယူနဲ့
1: ခင
0: ်ဗျားတို့ကတော်တော်ဦးပြည်နေတာကထူတော့၃ငါးလောက်ပြောမှရှင်းတာ
1: မှန်ပါဗျာပြီ
0: းတော့လက္ခဏာတွေ့တော့လက္ခဏာဆိုတော့ तू ကအနိစ္စလက္ခဏာဒီကတိတာကမက်က
1: မက်ပါဗျာ
0: မက်ပေါ်တဲ့ခိုက်ကံဒီဘက်ကတဏှာလာသေးတယ
1: ်မလာပါဘူးဗျာ
0: တဏှာသိမ့်တာတခြားလားနှိမ့်ပါန
1: ှိမ့်ပါဗျာ
0: အကာလီကောကွာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အခုယူရင်အခုအကျိုးပေးတယ်ကွာ
1: မှ
0: န်ပါဗျာနကာလန္တရီဝိပါကောနကာလန္တရီကာလမချာပဲဝိပါကောအကျိုးမပေးဘူးလား
1: ပေးပါဗျာ
0: ဟောဒီတဏှာချုပ်တာခင်ဗျားတို့ကိလေသာမီမငြိမ်းဘူးလား
1: ငြိမ်းပါဗျာ
0: ကိုကဒေါသမချုပ်ချုပ်တာလည်းတခြားလားကိလေသာမီငြိမ်းတာ
1: ငြိမ်းပါဗျာ
0: ဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟချုပ်တာလည်းတခြားလားကိလေသာမီငြိမ်းတာ
1: ငြိမ်းပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်လောဘဒေါသမောဟချုပ်မချုပ
1: ်ချုပ်ပါဗျာ
0: အမြဲချုပ်တယ်လို့တော့မယူနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဝိပါဒနာမဲ့နဲ့ချုပ်ပုံကိုပြမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီကွန်းတော့ခဏချုပ်မှမရရင်အမြဲချုပ်တဲ့နေရာရပါ
1: မရပါဘူးဗျာ
0: ဒါကြီးဒါဝိပဿနာမဲ့ရှိသားမှာလောကုတ္တရာမဲ့ရမယ်ဆိုတာရှင်းနေတာနော
1: ်ဟုတ်ပါဗျာ
0: သဘောကပေါက်ခဲ့လား
1: ပေါက်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်အိပတိကောခေါ်တာကိုတန်ဋိဌိကောနဲ့လိုက်ရင်အကာလီကောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်
1: ဖြစ်ပါဗျာ
0: ဖြစ်အခါမင်းအကျိုးပြည့်တယ်ဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးလားပြတ်တယ
1: ်ပြတ်ပါဗျာ
0: ပြတ်ပြီရှုတဲ့အခါပြတ်တာပေါ့ဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: ခင်ခမရဆက်ရွတ်ပါတရားကုန်တော့အလုစင်ဩပန္နီကောမလာဘူးလားလာ
1: လာပါဗျာ
0: အတ္တနောစိတ်တံဥပမီတာပေါ့အရှုခံကဆွဲဆောင်တဲ့တန်ရှုညာကလိုက်ရင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ညာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဟိုရေထဲမှာတစ်တုံးလေးကညောလာတယ်ဆိုပါစို့ဥမာတစ်ခုညညာအနေညောလာတယ်ရေထဲမှာညောလာတယ်ခင်ဗျားတို့ကကန်းစက်ကန်နေကြည့် ဒီတစ်တုံးလေးဟာအရားလိုက်လဲမျောခြင်းမျောမှာဒီလိုကန့်လာရော
1: မျောပါဗျာ
0: ခင်ဗျံကောင်းပြန်လဲပြီးတော့
1: မျောပါဗျာ
0: ရည်စည်းတိုင်သူမမျောဘူးလားမျောမှာ
1: မျောပါဗျာ
0: သို့တော့ခင်ဗျားတို့ကဒီတစ်တုံးနဲ့ဟုတ်လားမဆိုင်တော့ဒီတစ်တုံးဘယ်လိုမျိုးမျောခင်ဗျားတို့လှုပ်ရှားတဲ့ဘောရှိသေးလား
1: ရှိပါဗျာ
0: ရှိဒီမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်တွေကသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တဆိုတော့အကြောင်းကလည်းအနတ္တမို့လို့အကျိုးကလည
1: ်းအနတ္တပါဗျာ
0: ။ဒီကလေအုတ်ချုံရင်ရှိတဲ့အနတ္တအုတ်ချုံရင်မရှိတဲ့အနတ္တဟောမသွားဘူးလား။ဟ
1: ုတ်ပါဗျာ
0: ။အနတ္တလက္ခဏာသုတ်ကအုတ်ချုံရင်မရှိတဲ့အနတ္တ။ဟု
1: တ်ပါဗျ
0: ာ။သဆက်ကသုတ်မှလာတာကအုတ်ချုံရင်ရှိတဲ့အနတ္တ။ဟ
1: ုတ်ပါဗျာ
0: ။အေးတာကဥစဉ်တို့နဲ့တကွာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေယောဂီတွေနဲ့ကဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းအနတ္တအကျိုးအနတ္တကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရှုပါ။ဟုတ
1: ်ပါဗျာ။
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်အနတ္တလဲ။အကြောင်းကအနတ္တမို့လို့
1: အကျိုးကလည်း
0: အနတ္တ။ဒါပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရှုပေးပါနော
1: ်
0: မပိုင်နိုင်ရင်ဝိသိကိစ္စဝင်မဲတကားကြီးပါပ
1: ါ
0: ဘာဝင်လာဝိသိကိစ္စဝင်ရင်ခင်ဗျားတို့ကတော့အကျိုးပေါ်မှာခင်ဗျားတို့တော့ဒိဋ္ဌိကမဲပ
1: ါ
0: ပါမကဘူးလားကမဲ
1: ပါပါ
0: ဒီနေရာမှာရှင်းအောင်မှတ်ပါနော်အကြောင်းကကအနတ္တမို့လို့အကျိုးကပါလေ
1: အနတ္တ
0: အနတ္တအမိကကတည်တတ်တယ်မို့လို့ဒီသာသမီကြမှာမတည်ကြမှာဥစ္စာလို့ရပါ
1: မရပါဘူးဗျာ
0: ရှင်းတယ်နော
1: ်
0: ဒါပြင်းရင်အတ္တနောစိတ်တာဥပမေတာပေါ်ဆိုတော့ခန္ဓာကတော့ကိုကတော့ပြောတခုပြီးတခုကဲမချုပ်မချင်းသူကတော့ဟုတ်လားအစားတို့နဲ့မနေဘူးလား
1: နေပါဗျာ
0: အဲသူပြတဲ့အတိုင်းကခင်ဗျားတို့ကကြည့်ပါပါပါဗျာ
1: ဒ
0: ီနေရာမှာအနတ္တတည်းကိုအတ္တမွင်ပါစေနဲ့
1: ပါပါဗျာ
0: အတ္တနောစိတ်တံဥပမေတ္တဘောဩပာနေယီကောအတ္တနောစိတ်တံဥပမေတ္တဘောအရှုခံဆွဲဆောင်တဲ့အတိုင်းရှုညာကလိုက်နေခင်းခင်ဗျားတို့ကသူကရေလိုက်ကြလိုက်ကလေးပေါ့ဗျာ
1: ပါပါဗျာ
0: ရေမြင့်ကြမြင့်တာပေါ့ပ
1: ါပါဗျာ
0: သူခေါ်တဲ့အတိုင်းလေးလိုက်နေလိုက်နေရင်နောက်ဆုံးဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်ဒုက္ခဆုံးမရောက်ဘူးလားရောက
1: ်ရောက်ပါရဲ့ဗျာ
0: ဒီကြတော့ပစ္စတံဝိရိတဘောဝိညူဟိဝိညူဟိပညာရှိတို့သည်ပစ္စတံအတိသိကိုရတယ်မဲ့ကိုဝိရိတဘောရအာဤခံစားအာဤ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဆိုပါစို့ဥသိမ်းမောင်ကကြိုးစားတယ်ကိုဝင်းမောင်ကလည်းကြိုးစားတယ်အာထုတ်တယ်မောင်ခင်မောင်ဦးရောလည်းကြိုးစားတယ်ခိုင်ခင်ဗျားတို့မဲ့ညာရသွားတော့ခိုင်တို့တော့မဲ့ခင်ရခဲ့ပြီခိုင်အမြဲပေးလို့တဘာသောပုဂ္ဂိုလ်တာရုခေါ်လို့ရရ
1: မရပါဘူးဗျ
0: ာအာကိုကျင့်တာကိုသာရတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ဒါနာကုသိုလ်အမြပေးတဝဲရပါပ
1: ါဗျာ
0: သီလကုသိုလ်အမြပေးတဝဲရပါတမထမရတော့ဘူးဗျာကိုယ်တိုင်လုံးမရပါပါဗျာဒီလောဘုတ်တရားကုသိုလ်ကြတော့ကဲကိုခင်မောင်ကလည်းကဲညလုံးကျုပ်ကျုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုအမေကိုကဲအမြပေးတယ်အေးကိုကတော့လောဘုတ်တရားမဲ့ကုသိုလ်ကတော့မရနိုင်
1: ဒ
0: ါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ကတော့ရပါပါဗျာမရဘူးလားရ
1: ပါပါဗျာ
0: ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကမခိုင်ရဲတဲ့ကုသိုလ်ဒီမဲ့ကုသိုလ်ကမໄຂနေတဲ့ကုသိုလ်လားໄຂနေတဲ့ကုသိုလ်
1: ໄຂနေတဲ့ကုသိုလ်ပါ
0: ကာမတဏိတဓမ္မပစ္စတံဝိရိတဘောဝိညူဟိဝိညူဟိပညာရှိတို့သည်သောတပတ္တိမဲ့ပညာဘောဗျာဒါပညာရှိဘောသရဂမိမဲ့ပညာဟုတ်လားနောက်ဆုံးအရတ္တမဲ့အရတ္တဟောတဖို့ဆိုတဲ့ပညာဘောပစ္စတံအတိအသည့်ဝိရိတဘောရအာဟိခံစားအာဟိကိုလုံးမကိုရမှာအချောင်းမခိုးနဲ့
1: ပါပါဗျာ
0: မြတ်ရောအချောင်းကတည်းကိလေသာကကြားထို့တော့အချောင်းကိုဉာဏ်လေးတွေကပေါ်ပေါ်နေတယ
1: ်ပါပါဗျာ
0: ခုခဏတနေ့လက်ဖန်ပြီတပည့်သူဒီဘုန်းကြီးလည်းမနေနိုင်ဘူးပ
1: ါပါဗျာ
0: ဟောလာပြီးချောဆွဲတော့မယ
1: ်
0: ဟုတ်လားမနေ့ကလည်းလာသွားတယ်ဟောကူမဟုတ်ဘူးကလာပြန်ချောဆွဲမှာနေကြတယ်ညဝရံကြီးဘုန်းကြီးဖြစ်နေဟုတ်လား
1: ပါပါဘ
0: ောရောဝင်တာတာပဲဘယ်ရောက်ရောဝင်တာတာပါဩကိုလေဒီသာနာလေးပြုဒီသာနာပြုရတဲ့ကိစ္စကပတ္တန်ညာတော့မပြုရတဲ့ကိစ္စ
1: ပါပါ
0: မလုပ်ဘူးတဲ့အလုံးညောသားရေးသမီးကြီးဝါရဘေဘွားများခင်းငယ်ခင
1: ်းပါဘုရား
0: ကြီးဝေဖို့ကောင်းပါပြီ
1: ပါပါဗျာ
0: စဉ်းစားကြည့်ကျွန်ခိုင်းခိုင်းပြီးတော့ဟမ်နောက်ဆုံးဘုရားလောင်းအောင်ပြောလို့ပဲဥပိနာပြီတိပိသိတဲ့ကြောင်ထဲထိုးထားခဲ့မှာ
1: ပါပါဗျာ
0: ဒီအလုတ်ကခင်ဗျားတို့ဘဝတန်ပြန်တစ်လျှောက်လုံးကလုတ်ဖူးရဲ့လား
1: မလုတ်ဘူးပါဘုရား
0: ကြားတော်မကြားဘူးဗျာကိုခမရတို့ဒီလိုလုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒုက္ခလုတ်တဲ့ကိစ္စတွေတာမြင်ညလို့မတင်နဲ့
1: ပါပါဗျာ
0: ဒီဘုရားကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တယ
1: ်ပါပါဗျာ
0: ဒါချင်းမြောက်ပြောတယ်လို့မယူနဲ့ပါပါ
1: ဗျာ
0: ဘောဆိုတော့ဒီအတိအသိဟိုရာကိုပဲဥဖေရှင်ခမရစဉ်းစားလူတရားတယောက်သိဖို့လွယ်ပ
1: ါလွယ်ပါဘူးဗျာ
0: ဘယ်ငါးပါးသီလတောင်အပေါက်တဲ့အောင်မဆိုးတတ်ပါပါဗျာငါးပါးသီလဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုတာတော့မသိတာသီလမှစောင့်ရှောက်မှုမတတ်ရင်ဘယ်ဝိသီဘော
1: ပါပါဗျာ
0: စဉ်းစားတရဏဂုံနဲ့ခမရတို့ကရှင်းပြီလို့မလင်းဘူးလားလင်းရ
1: ပါပါဗျာ
0: လင်းတော့လင်းတယ်သိရင်တော့သတိထားပ
1: ါပါဗျာ
0: ဟိုဟိုအတုပါကြီးတင်တာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ပါပါဗျာကြံနေလူတင်တာရှင်းမရှင်းရလားရှင်းပါဗျ
1: ာ
0: ဒါဖြင့်သက္ကတော်ဘဂဝတာရမောငါနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ခေါ်ခဲ့လားဆိုတာခေါ်ခဲ့တဲ့တိုင်ကောင်မမှန်ဘူးလားမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာဒါနဲ့တရားအလုံးစင်တရားကုံတော့6ပါးဒါသူ့အလုံးစင်လေလုံးရင်ခင်ဗျားတို့တန်ခါကုံ5ပါးနဲ့မပြေဘူးလားပြေ
1: ပြေပါဟော
0: တရားကုံက၉ပါးပြည့်လို့ဒီကိုတော်ကြီးကမှန်လို့ဟောဒီတရားကုံ၆ပါးကိုက်ရင်တန်ငါခဏတော့ကိုယ်တိုင်သောတာပန်တန်ငါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ရင်
2: ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ
0: ဘိက္ခုနီမသာသနာမရှိတော့လဲဓဂမရီအနေနဲ့ပရမတ္ထတန်ငါဖြစ်နိုင်လေ
2: မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်းမရှင်းရင်
2: ဖြစ်ပါရဲ့
0: ဘိက္ခုနီမတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ
2: မှန်ပါဗျာ
0: ငါကအချက်ပြသွားတာဟုတ်လ
2: ားမှန်ပါဗျာ
0: တို့တော့ပရမတ္ထတန်ငါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး
2: ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဗျာ
0: ဘူးသားလားရပါလေ
2: မှန်ပါဗျာ
0: ဝိပဿနာမဲ့နေပဲခင်ဗျားတို့သိအောင်တော့စိတ်ချရတယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်းမရှင်းရင
2: ်ပြန်ပါဗျ
0: ာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆက်လန်းလိုက်ရမှာလားဖြန်လန်းကျူးစား
2: ဖြန်လန်းကျူးစား
0: ပါဗျာဖြန်လန်းကျူးစားရင်တန်ဋိဌိကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါ
2: မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်းရင်ပြန်ပါဗျ
2: ာ
0: ရှင်းနိုင်စီတော်ကြ

တရာကြည်လင်ပါရမီရှင်ပေါင်းတို့ရှေးဥစွာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးကထာဖြင့်ညွန်နူးစွာရှခိုးကြောကြရအောင်နမောတတဘဂဝါတော်တရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ

0: ရာသာရှိကိုပါသောဂုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးဂါထာဖြင့်ညွန်းနူးစွာရှခိုးပူဇော်ကြောသည်ဤအစွာကြောင့်မကောင်းသောဘေးဥပါဒရခသိန်းတို့မှခါခါသိန်းကလောငြိမ်းကုန်သည်ဖြစ်၍အရိယာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ချင်းမောအပ်သောကောင်းခြင်းကျက်သည်မင်္ဂလာဖြာဖြာနှင့်ပြည့်စုံကနိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်စောစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။ငတ္တတဣရိယာပုတ်သတ္တံတ္တာရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြညာငါခန္ဓာလှဲ့ကြဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်သည်မမှန်သည်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဟုတ်ပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်အကျိုးရှိသည်တော်မှလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပန်တန်တရားလောကီလောကုတ်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဖြာသောကျိုးစီးပွားနဲ့ပြည့်စုံရလားလို့စီစစ်အေဟုတ်လည်းဟုတ်တယ်မှန်လည်းမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်ကျိုးအပြင်လည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကုသတံဂိမ်းဝအောင်မနေမနာမိဘတော်ယောက်ျားကဲ့သို့ကျင့်ကြံကြိုကုန်အားထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိတာပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတ္တဝါအပြင်35နှစ်မှာဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တရားဓမ္မမှာလည်းဘုရားအဖြစ်ပွင့်ရအဲ့တော့မြတ်ဗုဒ္ဓတို့ရဲ့ထုံတန်းဆန္ဒတိုင်းအာယုကံ၅ဘုံပုံရင်၄ဘုံနေရာရိုးရှိတဲ့အတွက်အသက်တရား၅ဘုံပုံ၄ဘုံဆိုတော့တတ်တော်80ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရတယ်35 80 45ဝါကာလပတ်လုံးမျက်စိမှာတိုင်းကိုဘဝချက်မှပြုပြီးယူဇနာအဝင်ဝိုင်းထဲမှာတရားရည်မြိုက်ဆွေးတိုက်တွေးတဲ့အခါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတစ်ခုတည်းကိုပဲဒေသနာဟောဟာရမျိုးမျိုးနဲ့ဟောတော်မူတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးတွေကမူလနှစ်ဖြာပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုလေ့လာရင်ပထမဆုံးတွေကဘာပါလဲမူလနှစ်ဖြာမူလနှစ်ဖြာဆိုဒီမှာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာမူလနှပြဆိုသည်မှာဗာနဲ့ပါတော့
1: ဝိဇ္ဇာလေးကပါဗျာ
0: ဒီအဝိဇ္ဇာလေးကိုဒီနာလေးထောက်ကြည့်တော့ဘာသစ္စာလဲတော့
1: ဒီနာလေးသစ္စာပါဗျာ
0: ဒီဘက်ကတဏှာကိုလည်းပဲဒီနာလေးထောက်တော့ဘာသစ္စာလဲ
1: ဒီနာလေးသစ္စာ
0: ဒါဖြင့်မူလနှပြဘာသစ္စာပါလိမ
1: ့်ဒီနာလေးသစ္စာပါဗျာ
0: မူလနှပြဘာသစ္စာလဲလို့သစ္စာကိုမေးလိုက်တော့သမုဒိယသစ္စာဖြစ်နေတယ်ဒီသမုဒိယသစ္စာလေးနည်းနည်းလေးထောက်လိုက်တော့တခြားလားအကြောင်းတရားလားအ
1: ကြောင်းတရားပါဗျာ
0: ဒီဘက်ကတဏှာသမုဒိယသစ္စာလေးဒီနာထောက်လိုက်တော့ဘာတဲ့တော့
1: အကြောင်းတရ
0: ားပါဗျာဒါပြမူလနှစ်ဖြာဟာအကျိုးလားအကြောင်းလားအ
1: ကြောင်းပါဗျာ
0: မူလနှစ်ဖြာအကြောင်းခံပြီးခန္ဓာအိမ်တွေဒုက္ခတွေမျိုးမျိုးရသောကြောင့်မူလနှစ်ဖြာအကြောင်းလို့မှတ်ရမယ်အဝိဇ္ဇာကိုဟိုအပေါ်နာနည်းနည်းလေးထောက်တော့တခြားလားကိလေသာလား
1: ကိလေသာပါဗျာ
0: ဒီတဏှာလဲကျွန်တော်အားတဲ့သဘောတူအလိုတူလိုပါပါပဲဆိုကျိုးလေးနဲ့သွဲထားတယ်။သူကလဲဘာကိဘာတဲ့တော့ကိလေသာပါဗျာ
1: ။
0: ဒါပဲမူလနှစ်ဖြာဟာဘာဝက်ပါလိမ့်ကိလေသာဝက်ပဲ။မူလနှစ်ဖြာဟာဘာဝက်တဲ့တော့ကိလေသာဝက်ဒုတိယမြောက်သွဲကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတပည့်တော်တို့ကတော့မှန်တာပဲပြောတယ်။မှန်တဲ့စကားပဲနားထောင်တယ်မမှန်တာလဲမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှန်တယ်ဆိုတာကိုပါဠိလိုသုံးတော့သစ္စာအဲဒီသစ္စာသိပြီတော့အသုံးနှုံးနေများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှင်ပေါ်တော်မြတ်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေတစုံတစ်ခုသောဘဝမှာသစ္စာဆိုတဲ့တရားနာခဲ့ဘူးဟန်တူတယ်ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုတခြားသောနာမည်တွေနဲ့ပြောဆိုနေရင်နားပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းအမှန်တရားသိခြင်း အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားနာခဲ့ဘူးဟန်ရှိတယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုနာမည်ပြောင်းပြီးတက္ကလာသစ္စာနှစ်ခုလို့ဟောတော်မူတယ်သစ္စာဘယ်နှစ်ခုပါလဲသစ္စာနှစ်ခုဆိုသည်မှာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာတန်တရားလဲတာကိုပြတန်တရားကိုလဲတဲ့အခါအရိယာတွေသိတင်သိထိုက်ရှိတဲ့သစ္စာ၄မျိုးအနက်မြတ်တဲ့သစ္စာဖြစ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာတော့မကျင့်ခဲ့ဘူးမကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်မြတ်တဲ့သစ္စာ၃မျိုးဖြစ်တဲ့និရောဓသစ္စာလည်းမျက်မှောက်မပြုခဲ့ရဘူးဒါကြောင့်ဘဝထိုးထိုးဘယ်သို့ဘယ်ပုံများကျင်လေခဲ့ရသလဲလို့မေးရင်မကောင်းမပြန်မှန်တဲ့သစ္စာ၄မျိုးတည်းကအမြတ်သစ္စာနှစ်ခုနှုတ်လိုက်တော့အယုတ်သစ္စာနှစ်ခုကြံတယ်။ကြောက်တွန့်တတ်တဲ့တရားကသမုဒိယသစ္စာ။ဩနာတိကြောက်ခဲကြနေတာကဒုက္ခသစ္စာ။ဒါဖြင့်ရှိတာကတော့ဖြင့်၄ခုထဲမှာတန်တရားလေပုံချင်းရာကိုပြရသည်ဖြစ်သောကြောင့်အယုတ်သစ္စာတရားနှစ်ပါးနဲ့လဲနေတယ်လို့သိစေခြင်းနဲ့တွေ့ဘုရားကပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုသစ္စာနှစ်ခုလို့နာမည်တက်တယ်။ဒါကိုပဲထပ်ပြောလိုက်တဲ့အခါသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ရိုးရိုးဖြေတာမဟုတ်ခင်းနဲ့လုတ်ခဲတဲ့သစ္စာကဘာသစ္စာ
1: သမုဒိယသစ္စာပါဘု
0: ရားရနေတဲ့ခန္ဓာက
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ပါဘုရားဝိပဿနာမရှိရင်ထပ်ပြန်ပြီးလုတ်မိတာကသ
1: မုဒိယသစ္စာပါဘုရား
0: နောင်ပဲခန္ဓာရရဒုက္ခ
1: သစ္စာပါဘုရ
0: ားပြရတော့သစ္စာပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအမေးအဖြေမှနည်းနည်းလေးစကားလေးကွန့်လိုက်တဲ့အတွက်နားထောင်ရတဲ့ပရိသတ်ပို့ပြီးညံထဲမှာလင်းလာတယ်ဒီဘဝမှာလူလူဖြစ်ဖြစ်နတ်နတ်ဖြစ်ဖြစ်ကုံကုံပြောမယ်အလောင်းတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုခန္ဓာရနေပြီခန္ဓာရနေလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကခန္ဓာရရရာကြောင်းနေမလုတ်ဘူးလားလုတ်သလ
1: ား
0: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမလုတ်ဘူးလားလုတ်သလ
1: ား
0: လုတ်တော့ခုဘဝအိုနာသည်ခန္ဓာမရဘူးလားဒါပြင်ဒုက္ခခန္ဓာကြီးနဲ့တွေးအောင်တွန်းပို့လိုက်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ဘာသစ္စာ
1: သမုဒိယသစ္စာ။
0: အဲဒီသမုဒိယသစ္စာအရင်ဘဝတုန်းကလုတ်ခဲ့လို့ခုခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတွေအတိတ်ကဒီသမုဒိယသစ္စာလုတ်ခဲ့တယ်လို့ပေါ်လွင်စေခြင်းနဲ့တွေ့မေးပုံကလုတ်ခဲ့တဲ့သစ္စာကသမုဒိယသစ္စာရနေတဲ့ခန္ဓာကကျန်ရမမခန္ဓာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲခန္ဓာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အိုမှုနာမှုသိမှုဒီဘေးသုံးမျိုးကပြေးမလွတ်တော့ကြောင့်ဘာသစ္စာလဲဒါကြောင့်ဟူရနေတဲ့ခန္ဓာကဖြားမှဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးစီးပွားပြတ်မှဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးရနေတဲ့ခန္ဓာကိုဟာအိုနာတည်နဲ့တွေ့တော့ကြောင့်ရနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာစကလုံးလေးနည်းနည်းရှိရလေးကော့လိုက်တာနဲ့နားထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဩလုတ်ခဲ့တဲ့သစ္စာကသမုဒိယသစ္စာတူကိုကိုရနေတဲ့ခန္ဓာလည်းပဲချောင်းချောင်းပြေးပြေးအိရာတဲ့ပက်လက်လမ်းနေနေဒုက္ခသစ္စာပဲဝိပဿနာမရှုမိတဲ့အချိန်လုံမိတာမှန်သမျှသမုဒိယသစ္စာဝိပဿနာမရှုဘူးဆိုမေတ္တာပို့ရင်တောင်ဝိပဿနာမရှုဘူးဆိုလှူရင်တန်းရင်တောင်ကမ္မနိယမအတိုင်းနောင်ခန္ဓာမရဘူးလားနောင်ခန္ဓာဩနာတိမလွတ်တော့ဘာသစ္စာတော့ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်တွန်းပို့လိုက်တဲ့အတွက်ဘာသစ္စာတဲ့တော့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာမရှုတဲ့အချိန်သူသူကိုယ်ကိုယ်မျက်တောင်လေးခတ်ခတ်လမ်းလေးပဲရှောက်ရှောက်စကားလေးပဲပြောပြောဝိပဿနာမရှုတဲ့အချိန်လုံမိတာမှန်သမျှဘာသစ္စာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ခင်မမင်မတန်ရောစဉ်တွယ်မသမုဒိယသစ္စာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာမလုပ်တဲ့အချိန်လုံမိတာမှန်တယ်ဗျသမုဒိယသစ္စာကြီးပဲလုံမိတယ်လို့မှတ်တော့အဲလိုသမုဒိယသစ္စာလုပ်ရင်နောင်အပြောကတော့လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာဗြဟ္မာခန္ဓာစัจဝရိမင်းခန္ဓာအမျိုးမျိုးပုံပုံပြောဆိုကြပေမဲ့နောင်ဘယ်ခန္ဓာရရာဩနာတိကလွတ်ရလားမလွတ်တော့ဘာသစ္စာတော့ဒါကြောင့်နောင်ဘဝကိုတောင့်တမှဆိုလို့နောက်ဘဝဝိဒုက္ခကြီးတောင့်တမှဆိုလို့မေးလိုက်တာကနောင်ဘယ်ခန္ဓာရရဒုက္ခသစ္စာရွှေရောင်ဆင်းတဲ့ခန္ဓာရလဲအဝိတ္တွေတကားရကမလို့ပေါ်များနေတဲ့ခန္ဓာရလဲဒုက္ခသစ္စာလို့ပေါ်လွန်စေခြင်းနဲ့တွေ့ နောင်ဘယ်ခန္ဓာရရဘာသစ္စာဒါမြင်သစ္စာတော့သစ္စာပဲမေးပုံလေးကနည်းနည်းလေးကွန့်လိုက်တယ်ကွန့်လိုက်တဲ့အတွက်နားထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပို့ပြီးအသိဉာဏ်တွေကျွယ်ဝလာတယ်လောက်ခဲ့တဲ့သစ္စာကအခုလောလောဆယ်ရနေတဲ့ခန္ဓာကဝိပဿနာမရှိရင်လုံမိတာမှန်သမ
1: ျ
0: ှနောင်ဘယ်ခန္ဓာရရ
1: ဘ
0: ာသစ္စာဒီသမုဒိယသစ္စာကိုဒီဘယ်နာနည်းနည်းလေးထောက်လိုက်တော့တခြားလားအကြောင်းလ
1: ား
0: အဲဒီသမုဒိယသစ္စာလည်းအကြောင်းပဲဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုဒီဘယ်နာနည်းနည်းထောက်လိုက်တော့ဗားတဲ့တော့ဂျိုးဒီဘက်ကအကွက်လေးတွေကနောင်ရမဲ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းထောက်လိုက်တော့ဗားတဲ့တော့ဂျိုးဒါပြန်သမုဒိယသစ္စာမှန်သမျှကအကျိုးလားအကြောင်းလားအ
1: ကြောင
0: ်းသမုဒိယသစ္စာမှန်သမျှတော့ဒုက္ခလေးကဒီလိုလေးထောက်လိုက်တာတကွက်ထဲတယ်မဟုတ်ဘူးတိအွယ်ကော၃ွယ်ကောဒီသမုဒိယသစ္စာမှန်သမျှဟာအကြောင်းတွေဒီလိုသိစေချင်တယ်ဒုက္ခောက်တာပုံကဒုက္ခသစ္စာမှန်သမျှကအကျိုးလားအကြောင်းလား
1: အကျိုး
0: သမုဒိယသစ္စာကအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးဒါတော့ဘာလဲလို့မလဲရင်သစ္စာနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်စေချင်လို့သမုဒိယသစ္စာတွေမှာဒီဘက်အကွက်တစ်ထဲကသမုဒိယသစ္စာထဲမှာတရေကိုနှစ်ပါးပါတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအကွက်သုံးကသမုဒိယသစ္စာထဲမှာတရေကိုတဏှာဥပါဒံကာမဘဝသုံးမျိုးပါတယ်ဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာစုစုပေါင်းတရားဘယ်နှမျိုးပါတယ်ပါတယ်တဲ့တော
1: ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ
0: ပထမတစ်ခါဒုက္ခထုတ်ထောက်ထားတာပြတဲ့အတွက်နောက်တကယ်မေးတဲ့အခါဒုက္ခမထောက်တော့ဒုက္ခမထောက်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုကြည်ပြီးတော့မနာဘူးဆိုရင်ဒါမဖြေနိုင်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြည်နေတဲ့အတွက်လည်းအာယုံတခြားဘယ်မှမပြတော့အဲသမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာစုစုပေါင်းတရားဘယ်နှပါးတော့၅ပါးဩအရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ယင်တော့ကတော့ဒီတဏ္ဍာဆိုတဲ့ခင်လုံးမင်လုံးမှသမုဒိယသစ္စာလို့ဘယ်နဲ့တော့ခင်ခဲ့တာအခုတော့နိဗ္ဗာန်ကလွယ်တကုတ်ကုတ်ကောင်းနေတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းပဲဘာသစ္စာတော့သမုဒိယသစ္စာဘုရားရှိမှဟိုဘဝဒီဘဝခန္ဓာတွေစွတောင်းနေတယ်ဟောဒီပုံညာပြီးသင်္ခါရလည်းသမုဒိယသစ္စာနောက်ဘဝတော့နတ်ပြည်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လူပြည်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဗြဟ္မာဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုမြစ်တာတွေပို့နေတဲ့ဟောဒီဘက်ကအာနေသာပြီးသင်္ခါရလည်းဘာသစ္စာတော
1: ့
0: ဒါပြန်တရားရကမတို့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုဒါအကျဉ်းစားပဲပြောနေတာပါပဲအကျဉ်းစားပဲပြောနေတာထောင်းမှတို့ရင်တော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာခင်မမင်မဒါတခုလည်းပဲသမုဒိယသစ္စာလို့ဘယ်နဲ့တော့ထင်းနေတာအခုတော့တရားတော်ခန္ဓာအကြောင်းမသိမိရင်ဘာသစ္စာတွေလုံးမိသမုဒိယသစ္စာတွေလုံးမိနောက်ဘဝလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်တောင်းဆူတောင်းမိရင်ဘာတွေလုံးမိသမုဒိယသစ္စာတွေမလုံလားလောက်သလားဩသမုဒိယသစ္စာဆိုတာတဏှာမှမဟုတ်ပဲဝိဇ္ဇာတွေသင်္ခါရတွေဥပါဒံတွေကာမဘဝတွေလည်းသမုဒိယသစ္စာပဲလို့နားလည်စေချင်တယ်အကွက်နှစ်ကဒုက္ခသစ္စာတွေမှာတရား၅မျိုးပါတယ်ဝิญဉ္ဇဏယုတ်တလာယနာဖသဝေဒနာဟောဒီဘက်ကဒဂါရကမတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကွက်လေးဒုက္ခသစ္စာတွေမှာတရားဒဂါရကမတို့တရား၂မျိုးပါတယ်ဇာတိနဲ့ဇရာမရဏဒီဘက်က၅ဒီဘက်က2ဒါပြင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာစုစုပေါင်းတရားဘယ်နှမျိုးပါလဲ
1: 5
0: မျိုးပါတယ်ဘာတွေလဲလို့မေးတော့ဝิญဉ္ဏယုတ်သာယနာပ
1: ါဒဝေဒနာသာတိရာမရဏ
0: တို့ယင်တော့အသိတာကတော့ဇရာမရဏမှာဒုက္ခလို့သိနေတာအဲဝလာပြီဖေဗျာမကောင်းတော့ဘူးဖေဗျာဒုက္ခကြီးဖေဗျာနာလာပြီဖေဗျာမကောင်းတော့ဘူးဖေဗျာဒုက္ခကြီးဖေဗျာဩရနာရမပဲဒုက္ခသစ္စာလို့ထင်နေကြဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတန်လေးကြားရတဲ့သောတာဝิญဉ္ဇဉ်လေးမရှိဘူးလားသူလည်းပဲဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲငုတ်တုံမဲ့တဲ့ထိုင်နေတဲ့အခုထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျမ်းမာလို့လာနိုင်တာပေါ့ဗျာဉာဏ်ဉာဏ်မာမခန္ဓာကြီးစာရေးတော်ကြီးကလည်းမပူပန်လို့လာတာပေါ့ဗျာစီပွားရေးပြည့်စုံနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒီနာယုတ်ကြီးလဲဘာသစ္စာတော့ဗလင်းနေတို့လို့တွယ်လောင်းပိုက်တွေတို့လို့တွယ်လောင်းနေဟိုချိတ်ဒီချိတ်စိတ်ယုံထဲပက်လက်လှမ်းမှဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ရဲ့လား ကျန်ကျန်မာမာသွားသွားလာလာနိုင်ရုံလည်းဖြစ်တတ်ပြတတ်သောကြောင့်ဘာသစ္စာတော့ဒါဖြင့်တကံတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာဒီဒီချာချာလေးသဘောပေါက်လာတဲ့အခါအရင်အသိအမြင်တဲ့ပိုးပြီးကျေပြန့်တဲ့အသိအမြင်တွေရတတ်တယ်အရင်တော့တော့တို့တွေကအိုမနာမညီမညူမပလင်းကြီးပလင်းငယ်ချိန်မှာဒုက္ခဒုက္ခဆိုညီးနေတာအခုတော့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်တွေမြင်လဲပဲဘာသစ္စာတော့ပန်းလေးတွေလှိုက်လှုပ်ထားတာဒါပန်းအလှလေးတွေပြင်းထားတာမမြင်ဘူးလားမြင်သလားမြင်စိတ်စက္ခုဝိညာဉ်မြင်စိတ်ပါတယ်တော့လှတာလေးမြင်နေလဲပဲဒီမှာဘာသစ္စာတဲ့တော့ဘုရားဟောတာမမှားဘူးရှင်မြတ်လှတာပါတာမြင်နေဘာလို့ဒုက္ခသစ္စာလဲလို့မြင်အဲ့မြင်စိတ်မြဲလို့လားမမြဲလို့မြင်စိတ်မမြဲတိုင်းမမြဲတိုင်းဒီကနာတစ္ဆကတစ္ဆကအသက်တွေကြီးကြီးလာတော့မအိုဘူးလားအိုပါဘူးအိုပါများတော့နာနာပါများတော့ဒီသက္ကဝဉ္ဉ္ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ပြက်တဲ့အခါဖြစ်တာကအရင်ပြက်တာကနောက်ဆိုတော့ပြက်တိုင်းပြက်တိုင်းတစ္ဆကတစ္ဆကအသက်ကြီးလာကြီးပါ냐တဲ့အခါအိုမှုဇေယလက္ခဏာတွေပေါ်လာယိုယွန်းလာဒုက္ခလီလားဒုက္ခလီလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအမြင်လှလှပပမြင်ရတဲ့သက္ကဝဉ္ဉ္ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဆိုးဆိုးနဲ့တကောက်သွေးရရတန်ရရအနိဋ္ဌာယုံမြင်ရတဲ့သက္ကဝဉ္ဉ္ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်သက္ကုဝိညာဉ်ပြောရင်ဉာဏ်တွေလည်းသဘောတူပါပဲအတူတူပဲ။ဘာသစ္စာတဲ့တော့ဟောဒါမြင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလူသမန်တွေပြောနေတဲ့ဒုက္ခထက်ကြော်လွန်ပြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အလိုတော်ကြဒုက္ခသစ္စာရဲ့သဘောတဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးလား။အပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်လို့ပဲ။ရှင်းရရလား။ဆိုတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာမှာတဂါရကမောနှမျိုးပါတယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပါတယ်ဟောဒီကဝိဇ္ဇာကိုထားပြီးထောက်လိုက်တော့ကိလေသာဝတ်တယ်သင်္ခါရကဟိုဘက်ကပြောင်းတော့ပါတယ်တော့ကာမဝတ်တယ်ဩသမုဒိယသစ္စာဆိုတာကိလေသာဝတ်ကာမဝတ်ကိုခေါ်တာကိုသမုဒိယသစ္စာဆိုတာပါတယ်တော့ကိလေသာဝတ်တစ်မျိုးတည်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကာမဝတ်ကိုလည်းပဲဘာလို့ခေါ်လဲသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်နော်အကွက်သုံးထဲမှာကြည့်သမုဒိယသစ္စာတရားဒီမှာသုံးမျိုးပါလားဒီဘက်ကတဏှာနဲ့ဥပါဒံကတကားတော့ဒီဘက်ကကိလေသာဝတ်တယ်ဒီဘက်ကကာမဘဝလည်းချိုးလေးနဲ့သွဲထားသူကကာမဝတ်တယ်ဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာဆိုတော့ဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ကိုပေါင်းခေါ်တာတော့ဒုက္ခထောက်တာကတော့ကဏဥပါဒံနဲ့ကာမဘဝထောက်တာဘုန်းကြီးကမေးလိုက်တာကဘာမေးတာလဲဝတ်မေးတာဝတ်မေးတယ်ဆိုတော့မျက်လုံးလေးကြည့်ပြီးသက္ကနာခပ်ပြင်းပြင်းလေးနဲ့မစင်စားပဲနဲ့ဖြေလိုက်လွှဲတော့မှာပဲသမုဒိယသစ္စာဆိုတာထောက်လိုက်သမုဒိယသစ္စာလေးထောက်လိုက်တယ်ဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်လဲလို့မေးတာဒုတ်ထောက်လိုက်တာကတစ်မျိုးမေးတာကတစ်ပုံမျက်လုံးကနားကစင်စားတဲ့အုံနောက်ကကုံတပြိုင်နက်တည်းတရားအတွက်လှုပ်လှုပ်နေတာအဲ့တော့ဖြေလိုက်တဲ့ဘောကကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်တစ္ဆကအတွင်းထဲမှာသိလိုက်တယ်ကာတဏနဲ့ဥပါဒါကကိလေသာဝတ်ကာမဘဝကကာမဝတ်လို့မေးရင်ဖြစ်ရင်းနဲ့သဘောပေါက်နေတယ်မေးရင်ဖြစ်ရင်းနဲ့ဘာလဲတော့သဘောပေါက်နေတယ်အားလုံးသဘောပေါက်ကြရလားဒီမှာဒုက္ခသစ္စာထဲမှာတရားကိုဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒလာယနာဖာသာဝေဒနာဇာတိဇရာမရဏခုနှစ်မျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကဘာဝတ်တယ်တော့ဥပါဒါဝတ်ဩတို့ယင်တော့ကဝတ်လေတယ်ဝတ်လေတယ်ဆိုတော့သူများဆဲကိုပြန်ပြီးအဆဲခံရမှာပဲဝတ်လေတယ်ထင်းတယ်အခုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဘက်က၅ပါးဒီဘက်ကဇာတိဇရာမရဏဒါကတော့ဒီတရား9မျိုးတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဝိပါကဝတ်လို့သဘောပေါက်တာရင်တော့မွေးကလေးက6လောက်ကလေးပြတ်လာမှာရင်ကမွေးကလေးကနေ6လောက်တစ်ဖက်ကတို့ရင်ချင်းဆက်တည်းခေါင်းချင်းဆက်တည်းဆက်ချင်ရဆက်တည်းဒီလိုခန္ဓာမျိုးရှိလာမှာဩဝတ်ကောင်ကြီးဝတ်ကောင်ကြီးလို့မထင်ဘူးလားခုတခါတော့ရထားတဲ့ခန္ဓာဗျာခြေချင်းလည်းမဆက်ဘူးဝမ်းချင်းလည်းမဆက်ဘူးအင်္ဂါပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့မွေးဖွားလာတော်လဲပဲဒီခန္ဓာဘာဝတ်ပါလိမ့်ဝိပါကဝေဒါကြောင့်သူ့ဘာသစ္စာလို့ခွဲဒုက္ခသစ္စာလို့ခွဲလိုက်တယ်မူလနှစ်ပါးသစ္စာနှစ်ခုပြီးသွားပြီသစ္စာနှစ်ခုပြီးတော့လည်းပဲသစ္စာနှစ်ခုထပ်ပြီးတော့ အချိန်ရသလောက်ကလေးပြန်ပြောကြကြည့်ဆိုရင်ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာကပယ်ရမှာမဟုတ်သိရမှာဒုက္ခသစ္စာကဘာလို့ရမှာတော့ဟောဒီသမုဒိယသစ္စာကပယ်ရမှာဒီသမုဒိယသစ္စာဘာလဲတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာလည်းပဲယခုဘဝဒီဘက်ကသမုဒိယသစ္စာယခုဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတော့ဒကာဒကာမတို့ဒုက္ခသစ္စာကောသမုဒိယသစ္စာကောတခြားလားပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လားဒီဒုက္ခသစ္စာလည်းခုမပေါ်ဘူးလားပေါ်သလားဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတန်ကြီးကြားနေရတဲ့ငုတ်တုံမဲ့တဲ့ယုံနန်းနေရတော့ခုချက်ချင်းခုလည်းငင်းကိုပေါ်တော့သူလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံပဲသူလည်းပဲပါတယ်တော့ဒကာလေးလိုချင်တာတွေရချင်တာတွေဒီကိလေသာတွေရောမရှိဘူးလားဒါလည်းနောက်ဘဝမှာပေါ်မှာလားခုဘဝပေါ်တာလားအဲဒါပဲပြစ္ဆုတ်ပံတွေပဲဗောပါတယ်တော့အဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံထဲမှာဟောဒီဘက်ကနှစ်ထဲမှာပါတဲ့၅ပါးပြစ္ဆုတ်ပံကသိရမှာ၃ထဲမှာပါတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကပယ်ရမှာဒုက္ခသစ္စာကဘာလို့ရမှာတော့သိရမှာသူ့ပယ်လို့ရသလားမရပါဘူးသူ့ပယ်လို့တော့မရဘူးလေပဲသင်တုံးသားနဲ့ဖြီးလို့မရဘူးဒီဘက်ကသမုဒိယသစ္စာကတော့တခြားလားပယ်ရမှာလားသိရမှာနဲ့ပယ်ရမှာသိရမဲ့သစ္စာကဒုက
1: ္ခသစ္စာ
0: ပယ်ရမဲ့သစ္စာက
1: သိရတ
0: ာပါဘုရား။ဒါကြည့်။ဒါခန္ဓာပြောတာမဟုတ်သေးဘူး။သဘောလောက်ကလေးပဲပြောတာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါပြင်တတိယမြောက်သွဲက၄ခုအလွာဆိုတာမရှိဘူးလား။
1: ရှိပါဘူး
0: ။တတိယမြောက်၄ခုလွာဆိုတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာအဝိုင်းလေးရဲ့ကိုယ်ပဲနည်းနည်းလေးချက်လိုက်တော့ဒီမှာပါလာလိမ့်မယ်၄ခုအလွာ။လွန်လေပြီးတော့အတိတ်အကြောင်းတလွာတဲ့။ယခုဖြစ်စေပစ္စုပ္ပစ္စုပန်အကျိုးတလွာတဲ့အဲထပ်ပြန်ပြီးလှုပ်တော့ပစ္စုပန်အကျောင်းတလွာတဲ့နောင်တွက်ဖြစ်မှာမလို့အနာကအကျိုးတလွာဒီမှာရေးထားတယ်လေးခုအလွာအလွာလေးခုရှိတယ်တကယ်ရှိတာကတော့အကျောင်းနဲ့အကျိုးပဲဗျခါချင်းချင်းပြောရင်လောကကြီးမှာအကျောင်းနဲ့အကျိုးပဲနေဘူးတာကအကျောင်းပဲတည့်ရွက်လေးလေးဝါပြီးကြွေတာအကျိုးပဲအကျောင်းနဲ့အကျိုးပဲမိုးတွေတလဟောရွာနေတာကအကျောင်းပဲညည်ရီချောင်းရီတွေကြီးတာကအကျိုးပဲ။မနဲ့ပါတော့
1: ။
0: အကျောင်းနဲ့အကျိုးပဲ။တကားတော့အချိုးတွေနင်းငံစားနေတာကအကျောင်းပဲ။စီချိုတွေတက်လာတာကအကျိုးပဲ။မနဲ့ပါတော့
1: ။
0: တက်မဲ့တက်မဲ့ခြင်းလဲအကျောင်းအကျိုးပဲ။တက်ရှိတက်ရှိခြင်းလဲဘယ်နဲ့တော့။ကိုကဆဲလိုက်တယ်၊ကိုကဒုံးနဲ့ပြန်ရိုက်တယ်။ဘာနဲ့ပါတော့
1: ။
0: အကျောင်းနဲ့အကျိုးပဲ။ခွေးလေးတကောင်ကိုကိုကထညာခက်လေးကျွေးတယ်ခွေးလေးကကိုပြန်လိုက်အမိလေးတနန်းတနန်းနဲ့ကိုကိုချစ်ခင်စပွဲကျိုးဆိုတယ်ဘာနဲ့ပါတော့သတ်မဲ့သတ်မဲ့ချင်းလဲအကြောင်းကျိုးပဲဇက်ချင်းတူတဲ့လူလူချင်းလဲအကြောင်းကျိုးပဲဇက်မတူတဲ့လူနဲ့တလိ္ဆန်လဲဘာနဲ့ပါတော့ဟိုလူနဲ့လူဆိုတာသက်ရှိလေယာတိဥဒုကသတ်မဲ့လေဒါနဲ့ဘာနဲ့ပါနဲ့တော့ကျောင်းနဲ့ကျိုးပဲယာတိဥဒုကဘူးလာလူကချွေးတွေပြန်လာဆိုတော့ယာတိဥဒုကတတ်မဲ့လူကတက်ရှိဘယ်လိုဆက်သွားနေတယ်လို့မေးတော့ဗာနဲ့တော့ကြောင်းနဲ့ကြိုးပဲဒါမြင်တလောကလုံးကိုစကားတခေါက်နဲ့ခါချင်းချင်းပြောရင်ကြောင်းနဲ့ကြိုးပဲတက်ရှိတက်ရှိချင်းလည်းကြောင်းကြိုးတက်ရှိနဲ့တတ်မဲ့နဲ့လည်းကြောင်းကြိုးဇက်ချင်းတူတာလည်းအကြောင်းနဲ့ကြိုးဇက်မတူတာလေးကိုယ်တရုပ်ပေါင်းသင်ဆက်ဆံနေတာလည်းဗာနဲ့ပါတော့အကြောင်းဝယ်လည်းကြောင်းနဲ့ကြိုးပဲစိုက်တာပြူတာလည်းကြောင်းနဲ့ကြိုးပဲအကုန်လုံးပဲတက္ကရာဘုရားတက္ကရာကမတော်ကပတ်စံလေးပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းဟိုတစ်ဖက်သားဘုရားအင်ကြီးလေးလုံကြီးလေးချုပ်ပေးလိုက်တယ်အကျိုးဘာနဲ့ပါတော့။ဒါမျိုးဇီဝရေးလုံနေတာလဲဘာနဲ့ပါတော့။လူမှုရေးလုံနေတာလဲဘာနဲ့ပါတော့။ကိုကပြုံးတော့သူကပြုံးတာပေါ့ကိုကနေကောင်းရလားလို့မေးတော့သူကလည်းဘယ်သွားမလို့လဲလို့ပြန်နှုတ်ဆက်တာပေါ့ဘာနဲ့ပါတယ်ကြီးပဲတော့။အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေကြီးပဲရှိတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေမှာပြင်လို့မရတဲ့အကြောင်းတွေရှိတတ်တယ်။ပြင်လို့ရတဲ့အကြောင်းတွေရှိတတ်တယ်။အကျိုးတွေထဲမှာလည်းပဲညင်းလို့မရတဲ့အကျိုးတွေရှိတယ်။ညင်းလို့ရတဲ့အကျိုးတွေရှိတယ်။အဲတော့အကြောင်းကိုခွဲလိုက်တော့2မျိုးအကျိုးကိုခွဲလိုက်တော့2မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးဖြစ်လဲ။၄မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ဘာတော့ရှိတာတော့ဘာနဲ့ဘာတော့သို့တော့ပြင်လို့မရတဲ့အကြောင်းလည်းရှိတယ်။လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကလာကဘူးရထားတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ဖို့အတွက်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလုတ်ခဲ့တယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပါတယ်တော့။အော်လူဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဝိဇ္ဇာ။လူဖြစ်ရင်အိုမဲနာမဲသိမဲမသိဘူး။မသိဘဲနဲ့ကောင်းလေထင်တော့ဝိဇ္ဇာ။ဒီကကနေပြီးလူဆိုတာသူကရိဘုံကသူကရိဘုံဆိုတာမင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်မှဖြစ်မှာဘောဟ သောပိတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလုပ်ဒီကြဲမှာကြွကြွဝဝချမ်းချမ်းသာသာလေးဖြစ်မှာလူဖြစ်ရတာလဲဇိမ်ရှိတာဟာအာကြွကြွဝဝချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်လူမကွာတမ်းမကွာလွန်လေးပြီးတော့တိတ်ကာလကကိုယ်နဲ့လုပ်တော့ကာယသင်္ခါရပါးစပ်နဲ့ပြောတော့ဝစီသင်္ခါရစိတ်ထဲကကြံတော့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်ကြလားခုလုပ်တာလားအတိတ်တုန်းကလားဒါပြန်အရင်တုန်းကဆိုတာကအတိတ်လုပ်ခဲ့တာကအကြောင်းပေါင်းခေါ်တော့တိတ်ကြောင်းတလွန်ပြင်လို့ရသေးလား
1: မရ
0: ပါဘူးဩပြင်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်တိတ်ကြောင်းတလွန်ဆိုတာပြင်လို့မရတဲ့အကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါဘာကြောင်းတော့ပြင်လို့မရတဲ့အကြောင်းတဲ့ဒီအကြောင်းတွေလုပ်တဲ့အတွက်ဒီမှာခန္ဓာကြီးမရဘူးလားမ
1: ရပါဘ
0: ူးဒါကြောင့်အကြောင်းလို့လို့ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအကျိုးလို့ခေါ်တယ်လောလောဆယ်ရနေတဲ့အတွက်ပစ္စုပန်ဆိုတော့ပေါင်းခေါ်တော့ဗားတဲ့လို့ပစ္စုပန်အကျိုးတလွန်အဲ့ဒါညင်းလို့ရသလားမ
1: ရပါ
0: ဘူးမလို့ခြင်းမဘူးမလို့ခြင်းမဘူးညင်းလို့မရဘူးတခါတခါမှတော့အာယုံနဲ့ဒွာရတဲ့တိုက်တဲ့ဖတ်တာဖြစ်လိုက်ဝေဒနာဆိုတာဓမ္မနိယာမအတိုင်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်သလား ပေါ်ပါဒါပြင်ပစ္စုပန်အကျိုးတလွာကညင်းလို့မရတဲ့အကျိုးဘာလို့မရတဲ့အကျို
1: း
0: ဒါကပြင်လို့မရတဲ့အကျိုးဒါကညင်းလို့မရတဲ့အကျိုးဒီအကျိုးခန္ဓာကြီးကဝိပဿနာမရှုဘူးဆိုရင်ခင်လုံးမင်လုံးတွေလိုက်လာလိမ့်ခင်လုံးမင်လုံးရဲ့ရှင်နာလေးကငါလို့ထင်လုံးရှိလာခန္ဓာငါးပါးကိုငါလို့ထင်လာခင်လာတော့ငါကငါမခင်ဘသူကခင်မာတော့ငါကငါမစောင့်ရှောက်ဘသူစောင့်ရှောက်မှလဲခင်တယ်ကွာခင်တယ်ကွာဆိုတော့ခင်လုံးမင်လုံးမလိုက်ဘူးလားဒါဖြင့်ခင်လုံးရဲ့ရှိရခင်လုံးရှိတယ်ခင်လုံးရဲ့ရှိရဘာတော့ဘာလို့ထင်လဲငါလို့ထင်တယ်တပါးသောခန္ဓာတွေကြတော့လဲငါသားလို့ထင်တယ်ငါသမီးလို့ထင်တယ်ကားလို့စိန်တို့ရွှေတို့တိုက်တို့ကွန်တို့တို့ကြာရုပ်ဝတ္ထုတွေလေအဲ့ဒီရူပခန္ဓာတွေကြငါတိုင်ငါကားလို့မထင်ဘူးလားထင်တော့မှနောက်ကခင်တာဗျထင်တော့မှနောက်ကဘာတော့မထင်ရင်မခင်ဘူးတဲ့တခါတော့ခုခေတ်ကူလာဆေးရုံဆေးကမ်းများမှာတခါတလေများမိဖွားကြတဲ့ခလေးလေးတွေများကြီးပဲတနေရာထဲမှာစုပြီးတဲ့ကလာနတ်စမတွေဘာတွေကအဲသူကဲရလောက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ခလေးတွေအဖေတွေအမေတွေနာမည်လေးတွေချင်းရင်းမှာချိတ်ချိတ်တာဖြစ်ချင်တော့ဥပမာဝင်ဝင်ချင်းတွေ့တဲ့ခလေးကကိုခလေးအစ်စ်သို့တော်လည်းပဲနာမည်လေးကမှားပြီတကလားတခြားမိဘနာမည်လေးရေးထားတယ်ဘုံခုမြောက်ခလေးကြမှာကိုခလေးမဟုတ်တော့ဘုံခုမြောက်ခလေးကသူများခလေးသို့တော်ကိုနာမည်လေးအဲ့ဒီမှာရေးတဲ့သူကမှားပြီကတ်ထားတယ်ဆိုပါတော့ဗျာသဘောပေါက်ရလားမသိဘူးဟိုကလေးတွေများကြီးဗျာပခက်တူလေးလေးနဲ့အရွယ်တူလေးလေးတခါလေးပဲဆေးရုံဆေးကန်းနေမှာတခါလေးစောက်ရှောက်တာတွေရှိသူအဖေမိနာမလေးနောက်ကရေးရေးထားတယ်အဲ့ပထမဆုံးတွေ့တွေ့ချင်းကလေးကကိုကလေးအစ်စ်သို့တော်နာမည်ကြမှားနေသူများနာမည်သုံးခုမြောက်ကလေးကကိုကလေးမဟုတ်ဘူးသို့ပေမဲ့နာမည်ကအဲ့ဒီမှာသွားတက်ထားတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကလေးအဖေနဲ့အမေစိတ်ကူးလေးနဲ့ရောက်သွားတယ်လို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပထမဆုံးကလေးလေးသူမြင်တယ်ခြေရင်းကစာလေးဖတ်တော့သူ့နာမည်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့ခင်သလားခင်ဘူးကိုကလေးမှမဟုတ်မထင်တာဘူးမခင်ဘူးကြော်သွားတယ်နေရာ3ယောက်ယောက်လောက်ကြတော့သွားတွေ့တယ်ကလေးအောက်ကဖတ်ကြည့်လို့ကိုနာမည်ဖြစ်ကိုနာမည်ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ကလေးကကိုကလေးအစ်စ်ဟုတ်ရလားမဟုတ်တော့လည်းပဲကြည့်ပြီးဟဲကိုနဲ့လည်းမတူဘူးနင်းနဲ့လည်းမတူဘူးသို့တော့အဘိုးနဲ့တူတယ်မဲလာသေးတယ်ဘဲတူမတော့ကိုကလေးမှမဟုတ်တာဟာကြီးဟုတ်သို့တော်မတူတာကိုကြံဖန်မိပဲနဲ့တော့တူနေအဘိုးနဲ့တူတယ်အဖွားနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတကလားညူတရောချော့တရောတွေဘာတွေမလုပ်လားလုပ်သလားမခင်ဘူးလားခင်သလားဘာပြောလို့ခင်တာတော့ကိုကလေးထင်လို့ခင်တာဟေးသဘောပေါက်ရဲ့လားအေးဒီမှာလဲဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုလေငါလို့ထင်လာလေလေခင်လေလေပဲသဘောပေါက်ရဲ့လားခင်တာတခြားလားတက်နာလားအခင်ကြီးတော့မဆွဲလန်းဘူးလားဆွဲလန်းတာကဘာတော့အေးဆွဲလန်းတော့ဆွဲလန်းတဲ့ဟာလေးရအောင်လို့ပိုင်အောင်လို့ဆိုင်အောင်လို့အမြဲတမ်းတွေ့ကြုံနေအောင်လို့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေနဲ့ဖြူခြင်းဖြူမဲခြင်းပဲကွာဆွတ်လုံးမှာပဲဆိုတော့လောက်တဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားတခြားလားကာမဘဝလား အဲ့တဏှာဥပါဒကာမဘဝတို့ကဒီဘဝမှာမလုတ်ဘူးလားဒီဘဝကပစ္စုပန်လုတ်တာကအကြောင်းပေါင်းခေါ်တော့ဘာတော့ပစ္စုပန်အကြောင်းအကြောင်းလုတ်ရင်ဘာပေါ်ရိုးထုံရှိတာဒါဖြင့်ငါကတော့သုတေမဏိသေးတဲ့အခါဒီကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံအားလျော်စွာအမဲကံနဲ့လုတ်တော့အမဲအပယ်လေးပါးခန္ဓာကြီးရတာပေါ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကံဖြူကံတွေလုတ်တော့ဒုက္ခိခန္ဓာကြီးမရဘူးလားခန္ဓာသိရတာဘာလို့ဇာတိလေးချောင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ခြေချောင်းမပါတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ခြေချောင်းတွေကအများကြီးနဲ့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ကြုံခြင်းလည်းကြုံမယ်ခန္ဓာတစ်ပါးတည်းရှိခြင်းလည်းရှိလိမ့်မယ်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာသိရတာကိုရေဘူးရသဘောနဲ့တခြားလားဇာတိလားတဖြည်းဖြည်းအိုတာကသေတာကအဲ့လိုနဲ့နောက်ဘဝနောင်ခန္ဓာအသိရတာဂုရမာလားနောင်မလားနောင်မကအနာကရမာကအကျိုးဒါကြောင့်ပေါင်းခေါ်တော့ဘာတဲ့တော့နာကအကျိုးတလွာအကြောင်းလေးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အကျိုးတွေခံနေရတယ်ဝိပဿနာမရှိမရင်လုံမိတာမှန်သမျှအကြောင်းကြောင့်နောက်ဘဝနောင်ခန္ဓာရအိုနာသည်ဆိုတဲ့အကျိုးတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့မှာလားဒါဖြင့်ခုဘဝအတိတ်ဘဝလာမယ့်အနာဂတ်ဘဝဒီဘဝတွေအားလုံးနဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမနတ်လူမြမာရှိရလားအားလုံးဟာဘာနဲ့ပါတော့ရောင်းနဲ့ဂျိုးဘာနဲ့ပါတော့ရောင်းနဲ့ဂျိုးသို့တော့ဒီအကြောင်းကပြင်လို့ရသလားဒီအကြောင်းကတော့ဒါဖြင့်ပြင်ချင်းပြင်ဒီအကြောင်းပြင်ကြရှင်းရရလားဒီခန္ဓာကညင်းလို့ရသလားအော်ဒါပဲမဲ့ဒီခန္ဓာကြတော့လေးမဲ့လေးဖို့ဒီမလို့ခြင်းဘူးဆိုညင်းလို့မရဘူးလားဒါဖြင့်ညင်းလို့ရတဲ့ခန္ဓာညင်းလို့မရတဲ့ညင်းလို့မရတဲ့ခန္ဓာညင်းလို့ရတဲ့ခန္ဓာပြင်လို့မရတဲ့အကြောင်းပြင်လို့ရတဲ့အကြောင်းစသည်ဖြင့်သယုတ်ခွဲလိုက်တော့၄မျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကို၄ခုအလွာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပြင်ကိုပဲစတုဋ္ဌမြောက်သွဲကြအင်္ဂါဘဏ္ဍပ12ပါအင်္ဂါဘဏ္ဍပတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြခက်ချင်းချင်းနဲ့ပြောလိုက်ရင်သဘောမပေါက်ဘူးကြဲကြဲလေးပြောမှသဘောပေါက်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြချင်းချင်းလေးပြောလိုက်ရင်သူကဘုဒ္ဓဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်ချင်းချင်းလေးပြောရင်အားမရဘူးကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ပြောမှအားရတယ်နှမျိုးရှိရပါဘူးဉာဏ်သိမ့်နှုတ်သွားရင်လည်းအကျယ်ကြီးပြောလိုက်ရင်ဘာမှလို့မှန်မှမသိအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးချက်ရှိတယ်တချို့ကဉာဏ်ကြီးတဲ့အတွက်เจเจเป็ดๆนี้ပြောมาตบอจ๋าล่ะสิเออไอ้ปกโกริโอជីบีตะคาตะเลยตัวเจเจเป็ดๆပြောมาเว้ยน้าเลยเลยมั้ยขยีซี้ด้วยจ๋าสิติชัดๆสิติซัดๆชื่นเปียน้าเลยเลยมั้ยเอลุนี่ชื่นเปียมาแล้วตุสิทธิ์แท้บวนจ๋าเลยมั้ยตบอจ๋าเลยมั้ยเอลุปกโกမျိုးจ๋าพระอาชินโกรดเนี่ยมูลณพญาโลขัดโตๆไม่ห่มติสสาณคุโลขัดโตๆไม่ห่มเลิกุอลวาโลขัดละละไม่ห่มအင်္ဂါ12ပါးဆိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဟောတယ်အင်္ဂါ12ပါးဆိုပြီးဘယ်နဲ့တော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဟောတယ်ဒါမဲ့သတ္တုဋ္ဌအမြောက်အသွယ်ကအင်္ဂါဘဏ္ဍပါ12ပါးအင်္ဂါ

သစ္စာ၄ပါးမှန်တရားကိုမသိတာကသစ္စာတရားမှရှိတာလားခန္ဓာမှရှိတာလားခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့သိရောပဲတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးမသိတာလဲဘာတော့ခန္ဓာ၅ပါးမသိတာလဲဝိဇ္ဇာတဲ့လေးမသိတာလဲဝိဇ္ဇာတဲ့ငါမသိတာလဲဝိဇ္ဇာထိုက်ချင်ရင်ဝိဇ္ဇာအများကြီးပေါ့ဗျာဒီဘယ်နာကတခြားလားသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးလှုပ်လိုက်တာမှန်သမျှသင်္ခါရလှုပ်ချက်အချင်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးပုံညာပြီးသင်္ခါရပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနိစာပြီးသင်္ခါရလှုပ်တဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရရှိတယ်အဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးသင်္ခါရလှုပ်တယ်ဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးပါတယ်တော့ဩတခါတခါမှတို့ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လ23ဆိုတော့ခုနှစ်ရက်ခဏလ23ကနေပြီး9ရက်ခဏလ23တိုင်အောင်ခဏရက်ခဏလ23တခါကမှနိုင်ငံကြီးပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဈေးချတာပြောတာဘာချတာပြောတာခဏရက်ခဏလ23ကနေဘယ်ထိတော့9ရက်3လ23ထိစင်ကာပူမှာရှိရတချို့ဆိုင်တွေဗားတယ်တော့ဈေးချတယ်အဲ့ဒါပြောတာပါဟိုခဏရက်ခဏလကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်းရရလားအဲ့တော့ဈေးလေးချလိုက်တော့ဩဈေးချတော့လေးများဖြင့်ဟိုဈေးချိုနေရင်တော့ဟိုဟာလေးဝယ်ရရင်ကောင်းပါပဲဒီဟာလေးဝယ်ရရင်ကောင်းပါပဲလို့မထင်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကလွယ်တခုခုကောင်းတယ်ထင်တာကအဲ့အိမ်မှာစဖြစ်နေပြီအဲ့တရင်လေးကြည့်လိုက်တယ်အာဒီနေ့တော့ရှော့ဈေးတဲ့ promotion ရှိတယ်တာဒီသွားဝယ်လိုက်ရင်တော့ကောင်းပါပဲတဲ့ဒါအိမ်ရတဲ့အဝိဇ္ဇာစမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်တော့နောက်တစ်နေ့လည်းမနဲ့ကောအေးအချိန်လေးမီသေးတယ်ဟာဝယ်စားလေးလဲအောင်မယ်ပြုအောင်မယ်ဟာဈေးလေးသွားဝယ်အောင်ဟာကိုယ်နဲ့လောက်တော့ပါတယ်တော့ကာယသင်္ခါရဈေးသွားဖို့ဈေးသွားဖို့ပါဇက်ကနေနေရောလိုက်အောင်မလားငါရောလိုက်အောင်မလားဘယ်မှာစုံပြီးဘလို့သွားကြမဟေးပြောနေတာဝစီသင်္ခါရဒီသင်္ခါရတွေအလိုလိုဖြစ်လာတာဟုတ်ရဲ့လားတကယ်တော့ကိုယ်ဆောင်နာကများနှိုးစော်လို့ဖြစ်လာတာဟုတ်ရဲ့လားဘသူကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကျိုးဒါနဲ့ဝစာလေးဝဲ့ပြီးတကလားကားပေါ်ရအောင်ကားပေါ်ရောက်တော့အိယာထက်ကအဝိဇ္ဇာရှိသေးလားအိယာထက်မှတွေးနေတဲ့အတွေးလုံးအဝိဇ္ဇာလေးရှိသေးလားဒါဖြင့်သင်္ခါရရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးရင်မနဲ့တော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်သလားအဝိဇ္ဇာပြတ်ပေမဲ့သူစပါဖြစ်အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုကျေစုပြု၍မဖြစ်တော့သူကိုယ်တိုင်ကတော့ပြတ်သွားတယ်ဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုကျေစုပြု၍ပြတ်ပါသည်သူပြတ်သွားပေမဲ့မိခိုးလိုလေလိုလွန့်သွားတာမဟုတ်သေသွားတာမဟုတ်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲသင်္ခါရကအဝိဇ္ဇာကိုအကြောင်းခံ၍ဖြစ်ပါသည်ဒီသင်္ခါရကလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာအကြောင်းခံပြီးဘယ်နဲ့တော့ဖြစ်တာဒီနှစ်ခုတည်းပဲကပ်ပြောမှာပါဒကာဒကာမတို့များများမပြောပါဘူးပြန်ပြောမယ်ဟာဒီနေ့တော့9ရက်နေဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့10ရက်နေဖြစ်တယ် promotion နဲ့တို့မှီသေးတယ်ဝယ်လိုက်ရရင်တော့ကောင်းပါပဲဆိုအဲ့ရတယ်မဟုတ်ပဲလိမ့်လိုက်ဒီပဲလိမ့်လိုက်မတွေးဘူးလားတွေးသလားတွေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကလွယ်ပြီးတစ်ခုခုကောင်းတယ်ထင်းနေဘယ်သူတော့အဲ့တော့ပေါ်လွင်အောင်ပြောကြရည်သူအဲ့ရတယ်မှဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာဘယ်တည်းမှဖြစ်နေတာတော့မှအဲ့တော့မနဲ့ကလေးလင့်လာတဲ့အခါတော့ဆေးသွားမယ်ဆိုတော့အိတ်အိမ်နေရင်နဲ့အိတ်ရဲ့ဝတ်တဲ့အစာကြီးနဲ့အဝတ်စားကြီးနဲ့သွားလို့တော့မတော်ဘူးခဲ့ဒီခကြီးကြဒီချီလေးနဲ့ဒီလန့်ကြဒီပန်းလေးနဲ့ဒီလိုဝတ်စားလေးလဲအောင်မှပြုတ်အောင်မှဆိုဝတ်စားတွေပါမလဲဘူးလားကာယသင်္ခါရဗာသင်္ခါရမနဲ့စောစောသီးထားပြီးဝတ်ကောင်းစလားလဲနေတာအလိုလိုလဲနေတာဟုတ်ရဲ့လားဈေးသွားရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဘသူကြောင့်ဒါဖြင့်သင်္ခါရကအဝိဇ္ဇာအကြောင်းခံပြီးဖြစ်နေတာပေါ့သင်္ခါရဖြစ်တော့ဟိုဝိဇ္ဇာရှိသေးလားရှိပါဘူးအခုကကမဏေကုံရှိမှသင်္ခါရတွေဟိုကအိယာတွေကဝိဇ္ဇာရှိသေးရဲ့လားဒါပြန်အဝိဇ္ဇာမြဲတဲ့ညာလားပြတ်တဲ့ညာအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကျေစုပြု၍ပြတ်ပါလိမ့်မယ်မင်းဖြစ်တော့လို့သူကကျေစုပြုလိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့ဘာနဲ့ပြတ်ရှင်ညာရဲ့လားဒါကိုပဲဟိုခတ်လွယ်လွယ်နဲ့ဒါဖြစ်ပျက်ကိုဉာဏ်အမြင်နဲ့ပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်နဲ့တဘာဝအနေထားနဲ့ပြရနေတာအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုကျေစုပြုပြီးတော့မဖြစ်တော့ငါတော့တတ်တန်းကုန်ပြီပြက်တယ်တဲ့
သူပြတ်တော့ဒီမှာသင်္ခါရဖြစ်လာအစာထိုးဖြစ်လာပြီဖြစ်လာတာအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်္ခါရကအဝိဇ္ဇာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်တယ်တဲ့ရှင်းကြရလားဒီနာအစဆိုတာဟာလေးခါလေးခဏထားဟိုဘဝဒီဘဝစကားလေးခဏထားဒီဘဝမှာကိုပဲဈေးဝယ်သွားမလို့ဘုရားပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ဈေးဝယ်သွားမလို့သင်္ခါရလေးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါတကံဟိုဈေးဆိုင်လေးပါရေးသွားတဲ့အခါကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါလေးမမြင်ဘူးလားမြင်သလားမြင်တာသက္ကုဝိညာဉ်မြင်တာပါလေတော့သက္ကုဝိညာဉ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဩဒီသက္ကုဝိညာဉ်ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးမြင်ရတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်ကအလိုလိုနေဖြစ်တာလားဈေးဆိုင်ကိုအရောက်သွားတဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဒီဈေးဆိုင်မှာတီခင်းပြသထားတဲ့ပစ္စည်းမြင်ရတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်ဖြစ်တာသဘောပေါက်ရလားတခြားနေရာသွားရင်တခြားနေရာမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်မှာပဲကိုကဈေးသွားတဲ့အတွက်ဈေးကပစ္စည်းတွေတီခင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမြင်ရတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်မဖြစ်ဘူးလားအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရလားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာဗျာနော်ဒီဝိညာဉ်ကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလဲလို့မေးတော့ဈေးသွားတဲ့သင်္ခါရအကြောင်းခံပြီးဖြစ်တာကိုဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကသင်္ခါရကိုအကြောင်းခံ၍ဖြစ်ပါသည်ဝိညာဉ်ကဘာလို့အကြောင်းခံဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုကားပေါ်သွားနေတဲ့သင်္ခါရရှိသေးသလားဟိုဈေးထဲရောက်နေပြီဈေးထဲရောက်ပြီဆိုင်ထဲရောက်နေပြီဟိုကားပေါ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါပြင်သက္ကုဝိညာဉ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုကားပေါ်သွားတဲ့သင်္ခါရရှိသေးရဲ့လားဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့သင်္ခါရကဝိညာဉ်ကိုကျေစုပြု၍ပြတ်ပါသည်ရှင်းရရဲ့လားသူရေးထားတဲ့စာလေးဖတ်လိုက်တယ်ဟိုမှာရေးတော့ကျင်ညာတော့ဘယ်ဘယ်နေရာခိုင်လုံးလျှော့မယ်အဲဥမာဆိုလို့ချက်ဆိုကြပါစို့50တန်းကို15နဲ့ရမယ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့25လို့ထင်ပြီးကြည့်လိုက်တာ25ဖြစ်ဇင်းတော်ကထင်တဲ့လောက်ပဲနဲ့တော့မကြထင်လောက်မကြတဲ့အခါတက်တက်ကြွကြွနဲ့50တန်းကို25နဲ့ရမဟဲ့အဝယ်လိုက်မဟဲ့ချမ်းလိုက်မဟဲ့ဘယ်နှခုလောက်ပါညာတက်တက်ကြွကြွလမ်းနေရာက25လို့မဟုတ်ပဲနဲ့25လို့မြင်လာတော့ဟမ်ဟင်းလို့ထင်လိုက်တာနဲ့ကိုညနာလေးကအရင်လိုတက်တက်ကြွကြွဟုတ်သေးရလားနာယုတ်နာယုတ်ကဒီတက်တက်ကြွကြွမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့နာယုတ်ကမှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်တယ်မကြိုက်တဲ့ကမျက်နှာမှိုင်းတိုင်တိုင်လေးမဖြစ်ဘူးလားဒီမှိုင်းမှိုင်းတိုင်တိုင်နာယုတ်ကအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဈေးနှုန်းကိုကြည့်မြင်လိုက်ရတဲ့သက္ခုဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဒါဖြင့်မှိုင်းမှိုင်းတွေးတွေးနာယုတ်သည်ဈေးစကားဈေးလေးကိုရေးထားတဲ့သက္ခုဈေးစာရွက်ကိုမြင်ရတဲ့သက္ခုဝိညာဉ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှိုင်းမှိုင်းတွေ့တွေ့ဈေးကြီးဘာရင်းညာတွေဘေးဖယ်ပြီးတရကိုကြီးပြောကြကြီးဆိုရင်နာယုတ်ကဝိညာဉ်ကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပါသည်မှိုင်းမှိုင်းတွေ့တွေ့နာယုတ်ဖြစ်သွားတာတက်တက်ကြွကြွနာယုတ်ကနေပြီးမှိုင်းမှိုင်းတွေ့တွေ့နာယုတ်ဖြစ်တာဟိုလူဒီလူဝင်ပူးလို့မဟုတ်ပါဘူးတကားတကမတော်ရဲ့ဟောဒီဝိညာဉ်ရောက်ဒီနာယုတ်ဖြစ်တာပါရှင်းကြရလားနာယုတ်ကဝိညာဉ်ကိုအကြောင်းခံ၍ဖြစ်ပါသည်မှိုင်းမှိုင်းတွေ့တွေ့နာယုတ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုဝိညာဉ်ကရှိသေးသလားမရှိတော့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ပြက်ပြီနဲ့သူကအလဟတာပြက်တာမဟုတ်ဘူးနာယုတ်ဖြစ်တော့ဖြစ်တော့လို့သူကအကြောင်းခံခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကနာယုတ်ကိုကျေစုပြု၍ပြက်ပါသည်ငါမမြဲတဲ့တရားဟာငါရတ္တဟာဥပတိပင်နဲ့ခဏငယ်သုံးချက်အဲ့တော့ငါတော့ပြက်သွားမှာပဲပြက်ပင်မဲ့ကွာမိဘလိုလေလိုလွန့်သွားတာဘုံမနဲ့ပိုင်နဲ့လဲသေးလို့ဖြစ်ဘူးကွာတဲ့မင်းမှလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေရှိသေးတယ်တဲ့ကာမနိယမအတိုင်းငါတော့ပြက်ပင်မဲ့ကွာမင်းနာယုတ်နဲ့အသက်ရှင်ကြမ်းဇောဘိသူကဝိညာဉ်ကနာယုတ်ကိုဂျေစုပြု၍ပြက်ပါသည်ဆိုတော့ခိုးဘက်ဘဝဒီဘက်ဘဝပေါ့ဗျာခါတို့တို့ပြောဟိုဘက်ဘဝဒီဘက်ဘဝပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမလို့

0: ဟိုအကြောင်းတရားကိုဂါဂါနာနာဆေးဆေးဆက်ဆက်အကြောင်းတရားကိုသိလာတော့ဝီစီကိစ္စကမစင်ဘူးလား။ဩပရိစ္ဆသမုပ္ပါသိလိုက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိကောဝီစီကိစ္စကောစင်သွားတယ်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီစီကိစ္စပထမမဲ့တားမဲ့ကိစ္စ။ပထမမဲ့တားမဲ့ကိစ္စကိုကိုကတရားနာမှုနဲ့သက်တောင်သက်တာလေးနဲ့ကြိုရှင်းထားလိုက်တယ်။ကြိုရှင်းပြီးမှဝိပဿနာအလုပ်ခွင်ကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ဘာမှတွေးဝေစရာမလိုတော့ဘူးဖြစ်ပြကောက်ရှုပ်ချလိုက်ရုံပဲ။ဘာနဲ့တူတုံးလို့မဲတော့ question study လုပ်ထားတဲ့ပုံကနဲ့တူတယ်။ကျောင်းသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းညာရင်ညာသွေးကြက်အားအတူတူပဲ။ဟိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းညာရင်ညာသွေးစာရပုံချင်းတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်က question study လုပ်ထားတယ်။ဒီလိုမေးခွန်းလေးနဲ့မေးရင်ဒီလိုစကားလုံးနဲ့မေးရင်ဒါဖြေရမှာ။ဒီလိုလေးများလှဲ့မေးလဲဒါဖြေရမှာအမဲသူက question study လုပ်ထားတယ်။စာလဲရတယ် question study လဲလုပ်ထားတယ်။နောက်တစ်ယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူလဲစာရတာပဲခုနကပဲ question study မလုပ်တာ။စာမျိုးကလည်းရောက်သွားရော။ question study လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုကမေးခွန်းလေးကြည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုဘာဖြေရမှာပဲဆိုကောက်ဖြေတာဘာမှမတူဘူးတောက်နဲ့ကြည့်လိုက်တာ။အချိန်လဲကုန်ပါတော့သူဖြေထားတဲ့မေးခွန်းအဖြေရတာဒါလည်းပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံစစ်စစ်ဆက်ဆက်ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ဖြည်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူစာရတာပဲဒါမှမဟုတ် question study လုပ်မထားလုပ်ထားတော့ question လေးကြည့်လိုက်တယ်ဟိုကလှည့်ပတ်ပြီးဝါရာတွေအသုံးနှုံးတွေအပြောင်းလဲနဲ့လုပ်တော့ဒါဖြေရမှာလားမသိဘူးခိုးကထင်းတယ်ဒါနေမှာပါချီတုံးချတုံးချီတုံးချတုံးဖြစ်လာအချိန်တွေမလင်းဟင်းဘူးလားလင်းဟင်းသလားလင်းဟင်းတယ်တခါလေးများဖြည့်သူထင်တာလေးသူဖြည့်ပြီးတဝက်လောက်ကြမှာမှားတယ်ဆိုပြီးပြန်ချက်အချိန်ကလောက်သေးရလားအေးဒီမှာလဲတယ်လို့ပဲဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာပထမမဲ့ကိုတားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စကိုဖြုတ်ပြီးမှရှုအဲဆိုဘဝအချိန်နဲ့လုံလောက်တယ်မညာပူညာရဖို့လုံလောက်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စကိုမဖြုတ်ဘဲနဲ့အာနေတဲ့ဝိပဿနာအနေနဲ့ရှုကြည့်ဝိပဿနာခုနမေးခွန်းတို့ပဲပြောရမှာအချိန်မလောက်ဘူးဘဝတက်တန်းနဲ့အချိန်ပဲနဲ့တော့မလောက်ဘူးအဟိုဝါလေးလှုပ်လိုက်ဒီဟာလေးလှုပ်လိုက်စွမ်းတဝါဝါလှုပ်နေရတော့ဘဝစည်းစားနေညိုခြင်းကံမွဲညံမွဲရောက်သည့်တိုင်းအောင်မက်ဆိုက်ကိုဆိုင်ကဖြစ်သေးရလားအာလုံးသဘောပေါက်ရလားဒါကြောင့်အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာနဲ့အာနေတဲ့ဝိပဿနာရဲ့ကွဲပြားခြားနာချက်ကိုကလေးတွေလည်းနားလည်အောင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရင်စာရတာချင်းတူပေမဲ့question study လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြေနဲ့ question study မလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စံတဝါဝဟိုလိုလားဒီလိုလားဟိုချစ်ဒီချစ်အချိန်ဖြုံးပြီးဖြေးနေတဲ့အစာပေပါနှစ်ခုနဲ့တိတ်တူတာပဲရှင်းကြရလားအခုတော့ပြိဿသမုပ္ပါနားလည်ထားတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလားဝီစီကိစ္စကမစင်ဘူးလားဒါပြန်ပထမမဲ့ကိုတားတဲ့ဟာတွေကိုတရားနာမှုနဲ့သက်တောင့်သက်တာနဲ့မလုပ်ထားတဲ့ရှင်းလားဝိပဿနာလဲရှုလဲရှုပါတော့ဘာမှတွေးမနေနဲ့ဖြစ်ပြတာကောက်ရှုငကိုယ်တည်းက question study လုပ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မတွေးမဝေဖြေသလိုပဲတခါတော့မအောင်မှတ်တယ်မကပါဘူးဂုံဒူးမှတ်တာမရဘူးလားရသလားကဲမကွာဘူးလားကွာသလားဒါမြင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စကိုဖြုတ်တယ်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုနာသင့်မနာသင့်နာပြီးမှရှုလိုက်တော့နာပြီးမှဗါတယ်တော့ရှုလိုက်ရင်ဖြင့်ဟိုဝိပဿနာဉာဏ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိတွေဝစီကိစ္စတွေလာသေးလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝိပဿနာရှုသူလည်းဖြစ်ပြတော့မြင်တာပဲဗျာကျွတ်လို့ကျဲတဲ့မြင်မှာပေါ့ဒီလိုလဲပြောဦးမှာရကျွတ်လို့ကျဲတဲ့မြင်မှာပေါ့မြင်ပြီးတော့သူကဘာဖြစ်တာလဲပြက်သွားပြီပြက်တာငါရှုလို့ပြက်တာလားမသိဘူးတွေးလာပြီတွေးလာပြီသံတရားတွေမလာဘူးလားလာသလားငါရှုလို့ပြက်တာလားမသိဘူး။တန်တရားဝင်လာ။ဉာဏ်တစ်ချက်တန်တရားတစ်ချက်။ဘာတဲ့တော့ဆိုတော့တဏှာကြီးသာပြည့်သွားတယ်ဉာဏ်ကြီးပဲဟုတ်ရဲ့လား။ကိလေသာကကြားထိုးထိုးလာတော့တော်တော်နဲ့မဉာဏ်ကမရ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကရှုလိုက်တယ်ဖြစ်ပြသူကမမြင်ဘူးလား။မြင်တယ်တဲ့ငါရှုလို့ပြက်တာလားအကြောင်းပြက်လို့အကျိုးပြက်တာလား။အကြောင်းပြက်လို့ကျိုးပြက်တာကိုကကိုသဘောလေးနဲ့အသာလေးပဲအကဲခတ်နေတာပြက်ပါလို့မလုပ်ပါဘူးအကြောင်းပြက်လို့ကျိုးပြက်တာသူ့ညာထဲမှာရှင်းနေတော့ကဲကိလေသာတွေလာသေးလားကိလေသာမလာတော့မညာပုံညာမြန်မြန်ကြီးပဲနဲ့တော့ရနိုင်တယ် ရှင်းရရလားဆိုတော့တက္ကရကမတို့ဒီဘက်ကလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကအကွက်တက်ကလည်းဘာနဲ့ပါတော့ကြောင်းနဲ့ကျုံအကွက်နဲ့တရားခန္ဓာ၅ပါးလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးဘာနဲ့ပါတော့ကြောင်းနဲ့ကျုံပဲဟောဒီဘက်ကအကွက်၃နဲ့လှုပ်နေတာလဲဘာနဲ့ပါတော့ကြောင်းနဲ့ကျုံပဲကြောင်းနဲ့ကျုံပဲတက္ကရကမတို့ကဟိုဘက်ကဆိုရပါစို့အင်းကြီးအထည်စမ်းလေးနဲ့မျက်လုံးနဲ့ထိတာတခြားလားဖတ်တာဟဲ့ဒါလေးဝတ်လိုက်တော့ငါအသားကြီးငါအရာမောင်းငါကိုလုံးကိုပေါင်းနေတော့လိုက်မှာပဲတိတ်လှသွားမှာပဲယင်းထဲကမရသေးဘူးကိုဘောမတင်ရသေးဘူးဒီဝတ်စားကိုစိတ်ထဲကကြည်နူးသွားတာကတခြားလားဝေဒနာလားကိုဘောထင်လိုက်ရင်တော့ကာယကဝေဒနာလာလိမ့်မယ်ကိုကြိုက်တာနဲ့တွေ့စေတသိကဝေဒနာကအရင်လာတယ်ဒီဒေရှာညာညာနာနဲ့နာထောင်မှဒါကတော့တရားထိုင်ဒုနာတာလောက်ပဲရှုရမယ်ထင်တယ်လို့ဈေးသွားဝယ်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးဈေးနှုန်းကလည်းတင့်တင့်လျောက်ပတ်တယ် brand ကလည်းကောင်းတယ်စားကလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်ကိုဘောမတင်ရသေးဘူးဝယ်မမဝယ်ရသေးတာဟုတ်ဒါပဲစိတ်ထဲမှာကြီးကိုကြည်နူးလာတယ်ဘာလို့ကိုကြိုက်တာလေးနဲ့ကိုနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးနဲ့ဖြစ်နေလို့စိတ်ထဲကကြီးကြီးနူးနူးခံစားရတယ်ဆိုတော့တခြားလားဝေဒနာလားကိုဘောမှာဖြစ်တာလားစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာเออผัสสะจองဒီမှာစိတ်ထဲကခံစားတဲ့ဝေဒနာမလာဘူးလားလာသလားဒါပြผัสสะကအကြောင်းဝေဒနာကဟာဈေးဝယ်တော့လဲဘာနဲ့ဘာတော့ဟာငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တရားမှမပါဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကြီးပဲရှင်းကြရလားမသိဘူးเนาะအခုပြောနေအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းနည်းနားထောင်အာဓုနာရာမခါနာရာမရှုကောင်းတယ်လို့ဒီမှာဈေးဝယ်ရင်လည်းဝေဒနာဖြစ်နေတာသူမသိဘူးအဲ့ပစ္စည်းကိုကပတ်စံပေးပြီးမဝယ်ရတော့ကိုယ်ပေါ်မှာမတင်ရသေးဘူးဒီအသားနုနုလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိရင်ကာယကဝေဒနာလာအောင်ပါကိုကမဝယ်ရသေးဘူးဝယ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုလန်လန်းမိတဲ့ပစ္စည်းတွေးရင်ကိုဝေဒနာကတောင်းကနေဖြစ်ပြီဘာသာပစ္စယဝေဒနာဒီလိုလဲဖြစ်လဲဖြစ်ကောမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်လားအဲဇင်းလုံးကြီးလည်းတင့်တယ် brain ကြီးကလည်းကောင်းတယ်လိုချင်တာဘယ်သူလို့ဒီတနာတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တာလားရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတော့ဝေဒနာကြောင့်ရချင်တာရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတော့ဝေဒနာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ရချင်တဲ့တဏှာရောဖြစ်ရလားဖြစ်ဘူးဒါပြန်ဝေဒနာကြောင့်ဘာဖြစ်တာရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့ရချင်လိုချင်ပိုင်ချင်တဲ့တဏှာမလာဘူးလားတဏှာလာတယ်ဒီတဏှာလည်းဖြစ်ပါတော့တခါတော့နောက်ကအနေဘိတကံလားဆွမ်းလန်းတဲ့ဥပါဒါနလားတခါလေးများပြန်တငယ်ရင်းနဲ့ဘေးကလမ်းလျှောက်တော့ကိုတွေ့တာလေးကြိုက်တာလေးတွေ့နေပေမဲ့ဈေးကမမေ့မိပဲနဲ့တငယ်ချင်းလက်ဆွဲခေါ်တော့ပါသွားပြီသို့တော့ခေါင်းလေးကနောက်ပြန်လှည့်ပြီပဲနဲ့တော့ကြည်တယ်ဆွဲလန်းလို့လားမဆွဲလန်းလို့ဆွဲလန်းတာဘာလို့လဲဒီဥပါဒါဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်တဏှာကအကြောင်းဥပါဒါကအာဒါဖြင့်ဘာနဲ့ဘာတော့ဟာပစ္စုံမှာဘဝလုံနေကြိုင်နေတာလေအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲပစ္စုံမှာရနေတဲ့ခန္ဓာကြီးလေအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲတလောကလုံးကကြောင်းနေကျိုးပဲရှင်းရပြီနော်အဲ့လိုနဲ့လက်လေးဆွဲလို့သာပါတာခေါင်းလေးငဲ့ကြည့်တာဆွမ်းလန်းတဲ့ဥပါဒါကြောင့်ဒါနဲ့တငယ်ချင်းတို့လည်းတွေ့တော့ဂျုံတော့ဝင်ရအောင်ရဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဒီနေရာလာဖို့မလွယ်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီဆိုင်လေးသွားပြီးသက္ကလာအစာလေးလက်နဲ့ကင်ကြည့်ဇင်းနှုံးလေးမေ့အဲ့ဒါပါတော့ကာမဘဝမမြောက်ဘူးလားမြောက်သလားဒီကာမဘဝမြောက်ပြန်တော့လည်းပဲမဆွမ်းလန်းတဲ့ပစ္စည်းမလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကင်သလားလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းမှပဲနဲ့တော့ကိုင်းနေဒါပြန်လိုချင်ဆွဲလန်းတာကဘယ်လိုလုံးဥပါဒံကိုင်းတာတွေတာကဒါပြန်ကာမဘဝဟာတခြားကြောင်လားအကြောင်းကြောင်ဥပါဒံဒီဟူသောအကြောင်းကြောင်ဒါပြန်အကြောင်းကြောင်အကျိုးအကြောင်းကြောင်အကျိုးနဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲလဲဘူးလားလဲနေသလားလဲနေတယ်ဒီအကြောင်းကျိုးယန္တရားကြီးသာလဲမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်တဲ့ကံတွေကအဖြူကံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဲကံလည်းပဲနဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်တခါလေငွေကြေးပြည့်စုံမြန်တော့လဲဖြူကံငွေကြေးမပြည့်စုံမြန်တော့လဲအိမ်ရောက်ရအမေ1300ပေမဲ့1500လို့စည်ရင်ပြလိုက်မယ်အမေမပါဘူးလားပါနေသလားပါနေတော့ဒီမှာဖြူကံနေမဲကံနေမျိုးပါနိုင်တယ်နော်သဘောပေါက်ကြရလားကိုယ်ပတ်စံပြည့်စုံနေပြန်တော့လဲအမေညာစရာလိုသလားကိုယ်ပတ်စံမပြည့်စုံမှုဒီကလည်းရမှဖြစ်မယ်လို့ဆွမ်းလန်းနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့အဆွမ်းလန်းကြီးနဲ့အဲဈေးဘုကတထောင်ကြပေးမယ်1500လို့ညာတာတွေရောမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ဒီကံမောကမှာအဖြူတွေကောအမဲတွေကောအဖြူအမဲရောတာတွေကောမလုံးမိဘူးလားလုံးမိသလား လုံးမိတော့ကာမနိယမဆိုတာရှိတယ်ဘုရားပွန့်ပွန့်မပွန့်ပွန့်ကာမနိယမဆိုတာမရှိဘူးလားကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာလုပ်ရင်အဲဒါယူရစကားတို့ပြိဿသမုပ္ပန်နဲ့ကာမနိယမကိုပြောကြရေးဆိုရင်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိနောက်ခန္ဓာမရဘူးလားအမဲလုံးပြန်တော့အပယ်လေးပါခန္ဓာရမယ်အဖြူလောက်ပြန်တော့လည်းပဲလူခန္ဓာနာခန္ဓာရမယ်။ဒါအကျမ်းသားပြောတာပါ။လူခန္ဓာရတယ်ဆိုတာတကယ်တည်းဒေသနာနဲ့သွားကြည့်ရင်အဖြူမဲရောတဲ့ကံလုံးလို့ဖြစ်တာတဲ့။နာခန္ဓာရတယ်ဆိုတာအဖြူမဲရောတဲ့ကံလုံးကံတွေလုံးလို့ဖြစ်တာတဲ့ဒေသနာအစစ်ရ။တိုးတော့နားလည်းမရှိအောင်လို့ပဲပြောတော့မယ်။နားလည်းမရှိအောင်ပြောတော့ဩရကလူပြည်နိုင်ပြီဖြစ်တာဒီဘက်ကအဖြူကံတွေလုံးလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့။တချို့ကလည်းပြောလိမ့်မယ်လူကြီးဖြစ်တယ်နတ်ကြီးဖြစ်တာအဖြူမဲရောတဲ့ကံတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဟုတ်တယ်ဖះဟောလို့ဟုတ်တာလားမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဟုတ်လို့ဟုတ်တာဒါကတော့ခုလူခန္ဓာမရဘူးလားတခါလေးမရည်ဘူးလားတခါလေးမရည်ဘူးလားမပြောဘူးလားလို့ဟာအဖြူကြိုးပေးပေါ့တခါတည်းကြတော့ဘယ်နဲ့လဲမငိုဘူးလားငိုသလားအဲ့ဒါဘာကြိုးပေးဒါပြင်တကားတော့ခုလူခန္ဓာရနေရဖြူကြီးပဲကြိုးပေးတာဟုတ်ရလားအမဲတွေရောမပါဘူးလားဒါပြင်သေးကြတယ်လူခန္ဓာရတာအဖြူအမဲရောတဲ့ကံကြောင့်ရှင်းညာရလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့နောက်ခန္ဓာမရဘူးလားကာမနိယမတိုင်းနောက်ခန္ဓာရဘယ်ခန္ဓာပဲရရရွှေဦးကြီးတွေနဲ့အတူပဲမွေးကြတဲ့ရွှေဦးကြီးနဲ့အတူပဲမွေးမွေးတဖြည်းဖြည်းကာလရဲ့စာဘဝါဘဖြစ်အိုလာတာကစရာဘာဖြစ်လို့အိုလာတော့လို့မေးဇာတိကြောင့်အိုလာဘာကြောင့်အိုလာတော့အလုတ်ပင်မန်းကြောင့်အလုတ်ပင်မန်းလို့အိုလာလားတတ်တောင်တတ်တာလောက်တဲ့လူတွေလည်းအိုလာတယ်သားရီသမီးတွေမလိမ္မာလို့အိုလာလားသားရီသမီးတွေလိမ္မာလဲခန္ဓာဘာဖြစ်မှာတော့အိုလာတယ်သဘောပေါက်ရလားတပည့်တို့ယာတိဥဒ္ဓမကောင်းတဲ့ရဲ့ဒေသမှာနေရလို့ဩရာလားဘူးလို့ဩရာလားလို့မေးတာပါအေးတဲ့နေရာလူလည်းပါဖြစ်တာတော့ဒါပြန်ဩရာရဲ့အကြောင်းတရားကိုသေးသေးချာချာစဉ်းစားလိုက်တော့ဟောဒီမှာမွေးပွားခြင်းရှိတော့ဩမင်းခြင်းဆိုတာရှိလာတာဒါပြန်ဇယရဲ့အကြောင်းကဘယ်လိုတော့ဇာတိဇာတိကအကြောင်းဇရာကဘာတော့ဒီဩလာကမြတ်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မသေးဘူးလားသေးသလားဩပါများရင်သေးတာပဲဩပါများရင်ပါတယ်တော့တရားတခြားလားမရဏလားဒါပြအကြောင်းကျိုးဆိုင်ရန်တရားကြီးလဲနေမယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာခန္ဓာရပြီဒီနာလေးသေးဒီဘက်ကခန္ဓာရပြီကံနေလုတ်ပြီဒီနာလေးသေးနောက်ခန္ဓာရပြီဒီနာလေးမသေးဘူးလားဒါပြအကြောင်းကျိုးသာလဲရင်တသေးပြီတသေးပဲသေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းသလားဆိုးသလားဒါပြသေးခြင်းနဲ့အထက်ထတွေ့နေရင်တခြားလားသေးခြင်းဆိုးလားပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်လဲပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသေးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူကသူရွှေထီးဆောင်ဆာမှန်ကောင်းကြီးနဲ့ပဲခြားခြားမပုတ်မသွအောင်အေးကန်းကြီးနဲ့ပဲနေနေပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်လဲပြီးသေးလို့ကတော့ဘုံကြီးသေးသေးလူသေးသေးပါတော့သေခြင်းဆိုပဲရှင်းကြရလားဘာဖြစ်လို့သေခြင်းဆိုလဲလို့မေးတော့နောင်ခန္ဓာရအောင်မယ်ကိုယ်ခန္ဓာရလို့သေးတာလဲဆိုပါရဲ့နောင်ခန္ဓာရတော့သေတော့လဲဆိုပါရဲ့ဒီလိုသာနောက်ထပ်ခန္ဓာတွေရနေခဏခဏသေရတဲ့အဖြစ်ဆိုးကြီးနဲ့တွေ့ရတော့ကြောင့်ပါဆိုးတယ်တော့ဒါပြန်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲနေရင်ပါခြင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးဆိုင်ရန်တရားကြီးလဲနေရင်ပါခြင်းဆိုးသေခြင်းဆိုးအဖြစ်ကလွတ်ခြင်းရင်ဒီအကြောင်းကျိုးဆိုင်ရန်တရားကြီးကိုလဲရမှာလားဖြတ်ရမှာလားဒါပြန်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဖြတ်ရင်ဘုနာတွေလွတ်တယ်လားမလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုဖြတ်ရင်ပါတယ်တော့ဒါပြန်ဩနာတိလွတ်ချင်ရင်ဘာဖြတ်ရလဲတတ်တတ်လွတ်စားလို့ပြတ်သလားရေးကြီးပဲတောက်လို့ပြတ်သလားသဘောပေါက်ကြရလားတက္ကရာကအင်းအိုင်ခမလက်ဖွဲ့ဓာတ်လုံးဓာရီဆောင်ထားလို့ဩနာတိလွတ်ရလားခွေးလို့နွားလို့ကျင့်လို့ဩနာတိလွတ်သလားအဝတ်စားအချီးနီးနဲ့နေလို့ကောဩနာတိလွတ်သလားဩနာတိလွတ်ချင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုဘာလို့อ่ะဖြန့်ဘာကိုဖြန့်ရမလဲအဲ့လိုသိလိုက်တဲ့အခါဩနာတိလွတ်ချင်တဲ့အတွက်ခွေးလိုနွားလိုကြည့်ရင်များဟုတ်နိုးနိုးရေကြီးပဲတောင့်နေရင်ပဲဟုတ်နိုးနိုးဟုတ်နိုးနိုးဟုတ်နိုးနိုးလို့ အကျင့်မှန်ပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်သေးလားအဲ့ဒါကိုသီလဗတ္တပရမတ္တကိလေသာကိုတရားနာမှုနဲ့ဖယ်တယ်လို့သုံးတယ်။အဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားလေအကျိုးအာနိသင်ညာညာမပြောသုံးခုပဲထည့်ပြောတယ်။နံပါတ်1ဒိဋ္ဌိပြောသွားတယ်။နံပါတ်2အကြောင်းတရားတွေကိုသိတဲ့အတွက်ဝစီကိစ္စဆင်လာ။နံပါတ်3ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲနေတဲ့ရွေးတော့ဩနာတိမလွတ်ဘူး။ဩနာတိလွတ်ခြင်းခွေးလိုနွားလိုတောင်ကျင့်မြောက်ကျင့်ရောင်ချမ်းကြည့်ကျင့်နေရမှာမဟုတ်ဘူး။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်တောက်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်ကိုလုံးရမယ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိသွားတယ်။သီလဗတ္တပရမတာကိလေသာကိုပယ်တယ်။အဲ့ဒီ၃မျိုးကပထမမဲ့ကိုလာတားနေတာ။ပထမမဲ့ကိုတားနေတာဒေါသမဟုတ်ပထမမဲ့ကိုတားနေရာကမဟုတ်အဲ့ဒီ၃မျိုးကတားနေတာ။ဘာတွေလဲလို့မေးတော့ဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စသီလဗတ္တပရမတာကိုတရားနာလိုက်တော့အဲ့ဒီ၃မျိုးမရှင်းလားရှင်းသလား။ရှင်းတော့ပထမမဲ့ကိုတားတတ်တဲ့ဟာကိုတရားနာမှုနဲ့ကြိုရှင်းပြီးမှအလုတ်ခွင်လို့ခေါ်တဲ့တမလင်လေးကိုကိုပစစ်လေးပဲတုတ်တုတ်မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးဖြစ်ပြများရှုချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဗျာရှင်းတဲ့နာလည်းရှင်းပြီရှုလိုက်မယ်ဆိုရှင်းပြီးမှရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ညာညာမညာဘုံညာမရဘူးလားတရားနာမှုနဲ့ကြိုရှင်းတာကလမ်းကြောင်းလေးမှာကြောက်ကြီးချထားတာနဲ့တူတယ်ကို30ကြောက်လေးချပြီးတလားငါတော့လမ်းကြိတ်ဆက်နဲ့ကြိတ်ထားတာနဲ့တူတယ်ဟိုဖြစ်ပြရှုတဲ့အခါကျအဲ့ဒီငကိုရက်လမ်းမာနေတဲ့လမ်းဖြောင်းနေတဲ့လမ်းညီးနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာကြောက်သေးခင်မိကတ္တရာခင်တာနဲ့တူတယ်။ကဲ။သဘောပေါက်ကြရလား။ဒါဖြင့်တက္ကရာကမတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နားလည်ပြီးကြင့်ပြီးဆိုရင်အကုန်ကုန်ပြောပါမယ်တဲ့ဒါအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ပြီးတက္ကလာအချိန်တိုတိုတွင်းထဲမှာမဉ္ဉံဘုံညာစိုက်နိုင်တယ်လို့မှတ်ယူကြစေကုန်သတည်း။
1: ယနေ့သောနာတော်နေ့2555ခုကောဇာတက္ကရေ1383ခုဝါစုလပ်ပြည်ကျော်15ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဇံမြို့နေအတုမရှိအကြောင်းတည်းရွှေဘုံသာအကြောင်းအတွင်စင်ရင်ခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်ဝါရင်းကာလဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်နှစ်ဖက်မိဘများမှုထား၍မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်ဥပုဒ္ဒောရဲ့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ကိုတန်ဝင်မတ်တင်တင်အောင်သာမောင်ကျော်တီဟမောင်ဇော်လင်းထက်မောင်ဝီရန်အောင်မိသားစုနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောအာလဝကဤမိဂွန်များအမိရသည့်တရားတော်ပြည့်တဲ့ဤတရားတော်ရဲ့အမိကဘယ်တစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံးတော်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောယတ္တသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဟာရှိခိုးကြရအောင်။လင်္ကာလေးများဆိုပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များက၃ခေါက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်။

နောဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြတတ်သင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တည့်ပါရလေအာလဝကဤမိဂုံများအဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း5ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1အာလဝကဤမိဂုံ4မျိုးတဲ့ပါရလေနောက်နံပါတ်2ကဩက4ပါးကိုကူးမြောက်ကြောင်းတရားတစ်ပါးတဲ့ပါရလေနောက်နံပါတ်

0: ကြီးစင်ကြယ်ကြောင်းတရားတပါတဲ့ပါတယ်လေအာလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ၅ချက်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အာလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်တန်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တက်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်ဘယ်လိုနာရမလဲအေးဘာကြောင့်လဲပြောရင်တရားသည်နာပြီးပြစ်ထားရမယ်အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပထမသိသိပြီးသွားရင်ကိုယ်ဘဝတည်းထဲ့သုံးရမယ်အရာဘယ်မှာထဲ့သုံးရကိုယ်ဘဝတည်းကိုထဲ့သုံးဆိုတာကတရားနဲ့အညီနေလိုက်ပါပါတယ်လေတရားနဲ့အညီနေလိုက်ရင်တို့သူတော်စင်များတရားမသိဘဲနဲ့ဘဝရုန်းကန်နေသူနဲ့စာရင်အကုသို့အဖြစ်နေလိမ့်ဘာဖြစ်နေလိမ့်အကုသို့အဖြစ်နေလေတကယ်လို့အကုသို့တခုလုံးဖြစ်ရင်လည်းပဲဒါသည်အကုသို့ပဲလို့တိတိကျကျသိလေဟုတ်တယ်မို့လားကြောက်တာမကြောက်တာတို့သူတော်စင်တို့ရဲ့တောင်းဟုတ်တယ်မို့လားဒါပေမဲ့သိထားဖို့တော့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးဒါသည်ကုသို့ဒါသည်အကုသို့ဒါလို့ရင်မကောင်းကျိုးရဒါလို့ရင်ကောင်းကျိုးရဒါလို့ရင်တဏ္ဍာလဲမယ်ဒါလို့ရင်တဏ္ဍာလွတ်မယ်သိထားဖို့တော့မလိုဘူးလားအေးလူတွေအဲ့ဒါကြောင့်တရားကိုနာရင်ကြကြနာနာသိအောင်နာဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအကျိုးမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အကျိုးမရဘူးလားမရပါဘူး။အေး၅ပါးရဘယ်နှပါးရမပါဘူး။တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအကျိုးတရား၅ပါးရတယ်။အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်၁ကအတုတံသူနာတိမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြာနာခွင့်ရတယ်ပြောကြည့်ပါအေးမကြဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြာနာခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါဒီတရားနာရခြင်းရဲ့နံပါတ်1အကျိုးပေါ့တရားဝဲလာပြီးတော့နာလိုက်လို့ဟောတဲ့တရားကကိုမသိဘူးသေးတဲ့အရာဖြစ်နေရင်ကို့အတွက်အသက်နာခွင့်မရဘူးလားမရပါဘူးနောက်နံပါတ်2ကသုတံပရိယောဓာပိတိကြာဘူးပြီသာတရားဆိုရင်ပူရှင်းသွားစေတယ်ပြောကြည့်ပါအေးပြောသွားဟောသွားတဲ့တရားတွေကကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိပြီးသားဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီတရားများသည်ပူပြီးတော့ခေါင်းရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်နှချက်ရတော့နံပါတ်1ကမကြာဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်2ကကြာဘူးပြီသာတရားစကားဆိုရင်ပူပြီးတော့ရှင်းသွားစေတယ်။နောက်နံပါတ်3ကကင်ခံဝိတရတိယုံမာတန်တရကင်းပြောက်တယ်တဲ့။ဘာလဲလဲ။ယုံမာတန်တရ။အေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံမာတန်တရတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်တို့သူတော်စင်တို့တရားနာလိုက်သောအဖြစ်ငါသိထားတာကဒီလိုတရားကဒီလိုသိပြီးတော့ရှင်းသွားတာတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်ယုံမာတန်တရခင်းပြောက်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပေါ့ယုံမာတန်တရခင်းပြောက်ပါဘူးခဲဘယ်နှမျိုးရပါဘူးခဲပြောကြည့်ပေါ့မကြားဘူးသေးတဲ့ယုံမာတန်တရခင်းပြောက်တယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကဒိဋ္ဌိဥဇုံကနာတိအမြင်အယူဖြောင့်မတ်တယ်တဲ့ဗာတယ်လေအမြင်ဖြောင့်မတ်တယ်ဟေးဘာသာရေးလုတ်တယ်ဘာသာရေးလုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ချို့ကဘာသာရေးလုတ်တာတော့မှန်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လမ်းကျော်လွဲနေတာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးလုတ်ရင်တို့သူတော်စင်တို့တော့အချိန်ကုန်တာပဲ waste time ဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားလူပင်မန်းရပြီမဲ့ပင်မန်းတဲ့လောက်အကျိုးရရလားအေးအဲ့ဒါကြောင့် right view ရဖို့ရအမြင်အယူဖြောင့်မတ်ဖို့ရလိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားနာရင်အမြင်အယူဖြောင့်မတ်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဖြောင့်မတ်တယ်ဘယ်နှမျိုးရ အေးနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကစိတ်တမတ္တပတိတတိစိတ်ကြည်လင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ
1: ်
0: ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလား ဘုသူတော်စင်တို့လောကလူသားရဲ့ဘဝတရားကိုသာမယူတတ်ရဲ့တရားကိုသာမရှာတတ်ရဲ့ဒီလောကထဲမှာလဲရင်ပြင်းရင်လွှားရင်တည်းပေသွားမှာသိကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောကမှာမယုံခံရတဲ့သူရှိလား ရှိပါဦးခင်ဗျအေးသူရောကိုရောအားလုံးဒီယုံခံနေရဒါမယုံတော့ယုံအလွတ်မယုံနဲ့တရားနဲ့ရှင်ယုံဖို့လိုတယ်ဘာနဲ့ရှင်ယုံอ่ะ
1: တရားနဲ
0: ့ရှင်ယုံပြီးတော့ဩငါဒီနေ့အလုတ်သွားရမသွားခင်ဘယ်လိုကုသိုလ်လေးလုပ်လိုက်အောင်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြန်ရောက်လာတဲ့တန်းပြီးတော့ကိုကဟာထမင်းစားမယ်ပြီးရင် TV ကြည့်မယ်အိပ်မယ်မလုပ်လျာဘူးဟုတ်တယ်မို့လားပြန်ရောက်လာတဲ့ထမင်းစားပြီးတော့အော်ချိန်လေးရသေးတယ်ပျိတ်လေးရွတ်လိုက်အောင်မလုပ်ရလားအသံတော်တိုးသွားမလုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်လားနော်လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားလိုတာတာပြောတာပါလုပ်တာမလုပ်တာကိုကဏဟုတ်တယ်မို့လားဒါပေမဲ့လုပ်သူနဲ့မလုပ်သူတော့ကြာလေကွာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာသာရေးလုံရင်းနဲ့သွားနေသူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်တဲ့ကြာလေနီးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအတလုတ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးပဲလို့လောကလူမှုရေးပဲတည်တံ့လုံနေသူကကြာလေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးလေကြွားလားမကြွားဘူးလားကြွ
1: ား
0: ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဒုတူတော်စင်များဘာသာရေးလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းနဲ့လှုပ်သွားဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုဒီမှာလာပြီးတော့ထိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့သူတော်စင်များအိမ်မှာနေတာနဲ့စာရင်စိတ်ကြည်လင်မှုရသလားမရဘူးလားမရ
1: ပါဘူး
0: ခင်ဗျာဒီကြမှာပူဆိုးသွားပါတယ်ခင်ဗျာတော့မလုပ်လိုက်နဲ့ဟုတ်လားနော်ဒီမဲ့လာလိုက်တော့စိတ်ကြည်လင်မှုရလားမ
1: ရ
0: ပါဘူးခင်ဗျာရအောင်လားကြံတဲ့ဟာတွေခဏထားထားလိုက်ဟုတ်လားလောကလူဘဝဆိုတာဒုက္ခတွေရောဒုက္ခတွေရောဘယုတ်ဒုက္ခရောအကုန်တွေ့ရတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါတွေခဏထားထားပြီးလောလောဆယ်တော့တရားနဲ့သာပျော်အောင်နာဟုတ်တယ်မို့လားပျော်နေအောင်နာလိုက်ရင်စိတ်ကြည်လင်မှုမရဘူးလားမရ
1: ပါဘ
0: ူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာရင်အကျိုးတရား၅ပါးရတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးရ၅ပါးပါခင
1: ်
0: ဗျာပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေရကျားဘုရားတရားဆိုပို့ပြီးရှင်းသွားစေတယ်ယုံမသံတရားกินတယ်အမြင်အယူဖြောင့်မတ်တယ်စိတ်ကြည်လင်တယ်အကျိုးတရားဘယ်နှပါးအဲ့ဒါကြောင့်တို့တရားနာရတာဒီအကျိုးမဲ့မဟုတ်ဘူးလို့နားလည်ဖို့လိုပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးနောက်တစ်ခုကစိတ်ကိုယ်သာနှစ်ပြီးတော့နာလိုက်ရင်တရားနာနေတုန်းမှဖြစ်နေတဲ့စိတ်စဉ်တွေမရှိဘူးလားရှိလိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်နဲ့နဒီတော်တော်ဝိယညည်ရည်ရင်စီးနေတယ်လို့ရုပ်တွေနဲ့နေစီးနေတာမရှိဘူးလားမရှိ
1: ပါဘူး
0: ခင်ဗျဒီတရားပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့နေလိုက်ရင်ဒီနာယီအတွင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တွေဒီကုသိုလ်စဉ်နေကြီးတဲ့ဖြစ်လေဘာစဉ်နေဖြစ်မှာစိတ်တက္ခဏာတစ်ချက်တစ်ချက်မှာအကျိုးပေးတစ်ချက်တစ်ချက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဆိုတော့တဏှာကြီးဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်နေပြီအများကြီးမရှိဘူးလားမရှိ
1: ပါဘူး
0: အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တစ်ချက်တိုင်းတစ်ချက်တိုင်းမှာတို့သူတော်စင်တို့အတွက်ကုသိုလ်မရဘူးလားမ
1: ရပါ
0: ဘူးဘေးကောင်းကျိုးမပေးနိုင်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များတရားနာကြကြနာနာနာဖို့ဟုတ်တယ်မို့လားဘေးကြကြနာနာနာကဲတရားပါတဲ့လေဒီနေ့ခေါင်းစည်းကအင်းအာလဝကရဲ့မိကွန်းများဆိုတော့ရှင်းနဲ့ဏိဒံပြန်သွဲအောင်มาရမှာဟုတ်လားเนาะခုကအပိုင်းဘလောက်ရောက်သွားအေးအာလဝကကမိကွန်းနေဘုရားမေးတဲ့အပိုင်းမှာအခုဦးဇင်းတို့ဟောပြီးတာမိကွန်း1အုပ်စုမေးပြီးသွားပြီဟောပြီးသွားပြီနောက်နံပါတ်2အုပ်စုပြီးသွားပြီဒီနေ့ဘာအုပ်စုလဲနံပါတ်3အုပ်စုအဲကြတော့မိကွန်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့ရှေ့ကမန္တိကာရဲ့မိကွန်းများဆိုတာရှိပါတယ်လေ
1: ။
0: ဟေးဒါလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ဟောပြခြင်းရဲ့အကြောင်းကတော့လူငယ်တွေကိုအကြောင်းပြုတာပါ။ဘာကိုအကြောင်းပြုလဲ
1: ။
0: လူငယ်အကြောင်းပြုတော့ရှင်များလူကြီးမပါဘူးလားဖေဟာဆိုတော့လူကြီးကပါပြီးသားဟုတ်တယ်နော်။လူငယ်ကမျိုးဆက်တဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့နောက်က new generation တွေနော်အရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလား ။ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့ခါမှာရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာသာစိတ် သာသနာစိတ်ဘာသာစိတ်လေးရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား ကိုယ်ဘဝကိုမြင်နိုးတဲ့စိတ်ပဝန်းကျင်ကိုမြင်နိုးတဲ့စိတ်သာနာစိတ်တွေလိုသလားမလိုဘူးလ
1: ား
0: အေးကဘာကြီးမှာအလုံးပြည့်စုံပြီသားမပြည့်စုံတာမေတ္တာစိတ်ထားပဲဘာစိတ်ထားတနည်းအားဖြင့်နောက်တစ်မျိုးပြောရင်သာနာစိတ်ညော်ပါလာတာဘာစိတ်လဲ
1: သာနာစိတ
0: ်ညော်ပါလာတဲ့ဒီလောကကိုကြည့်ကြည့်ရင်ဘလောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံငြိမ်းချမ်းရဲ့လားငြ
1: ိမ်းချမ်းပါဘူး
0: ပစ္စည်းတွေဘလောက်ဆင်းမြဲမြဲ300 300ငြိမ်းချမ်းရဲ့လား
1: င
0: ြိမ်းချမ်းပါဘူးမငြိမ်းချမ်းဘူးတို့သူတော်စမြာပူပူလောင်လောင်နဲ့သုံးနေရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟေးဘလောက်ပဲ facility အားမြင့်နေပြောပြောပူပူလောင်လောင်နဲ့ပဲကားကြီးဘလောက်ကောင်းတယ်ပြောပြောသူ့စိတ်သွားကြည့်ရင်သိပ်ပူနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီဘာလဲပြောရင်တရားဝေးလာရင်ပူမှာပဲဘာဝေး
1: တ
0: ရားဝေးလာရင်ပူမယ်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စည်းမရှိလဲနေတတ်တယ်ဘာမရှိလဲပစ္စည်းမရှိလဲရောင်ရဲမှုတင့်တယ်မှုသူ့ဘဝသူဆင်ញင်မှုဘဝဘဝကငါတိဒါနာအားတွေနေခဲ့လို့ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ញင်ပြီးတော့ရောင်ရဲတင့်တိမ်နေတာမရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှိလာလဲပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားရှိလာရင်တချို့ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါ
0: စိတ်တွေပြောင်းအသွင်ပြင်နေပြောင်းစကားပြောပြောချင်တာလို့လို့မပြောချင်တာလို့လမ်းတွေခေါ်ချင်တာလို့လို့မခေါ်ချင်တာလို့လို့မတူတော့တာလို့မတန်တော့တာလို့လို့လူဘဝကနေတမျိုးပြောင်းသွားတာလို့လူထင်တာတွေရှိသလားမရှိဘူးလား အဲ့ဒါဒီတရားမရှိပဲပစ္စည်းရှိသွားတာဗာလဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားမရှိပဲနဲ့ပစ္စည်းရှိသူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားတရားလည်းရှိအောင်ကြိုးစားပစ္စည်းလည်းရှိအောင်ကြိုးစားပြောကြည့်ပါဦး
1: တ
0: ရားလည်းရှိအောင်ကြိုးစားဒီဓမ္မတို့ဘဝကလွတ်လန်းကျွတ်လန်းတဲ့နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးစင်းကအခုဒီမေးခွန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ဒီဝါတွင်ပေါ့ဓမ္မမို့ရင်မန္တလေးတရားဝဲရှိတဲ့ရက်ဒီမှာဖះဟောထားတဲ့ဖះကိုယ်တိုင်ဖြီးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေကိုလိုက်ရှာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာနော်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါဖះရဲ့ပိဋကတ်တော်များတဲ့ကမေးခွန်းပေါ့ question နဲ့ answer ရှိတဲ့နေရာတွေကိုကုန်လိုက်စုထားစုထားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များအားဖះဖြီးခဲ့တာကိုပြန်ပြောပြဘာဖြေခဲ့တာဖျားခဲ့တာဟမ်ဖျားဖြေခဲ့တာကိုပြန်ပြောပြဖို့ရဒီမေကွန်းနေခုဒါဆင်လိုက်တော့ဒီနေ့အာလာဝကရဲ့မေကွန်းအပိုင်းဘယ်လောက်ရောက်ပါဘုရားဟေးအာလာဝကကတော့အများသိပြီသားအောင်ရင်းဘယ်နှပါဘုရားအာလာဝကမပါဘူးလားပါပါ
1: ခ
0: င်ဗျာဟေးအဲ့ဒီလဲမှာအာလာဝကနတ်ဘလူးပါတယ်ဟုတ်လားအာလာဝကဘလူးဆိုသိတဲ့အတိုင်းကြမ်းလားမကြမ်းဘူးလားဒီကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဘုဇုကဆုံးမတာလေဘေးဖရာကဆုံးမဖို့ရအတွက်သူ့ရဲ့ဂုဗိမာန်ကိုအသွာအဲ့ဒီချိန်မှာအာလာဝကကသူ့ဗိမာန်မှာမရှိဘဲဟိမွန်တာမှာစီဝေးရောက်ဘယ်မှာလဲဟိမွန်တာမှာစီဝေးရောက်နေပြီးတော့ကျမ်းနေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါဖရာရှင်ကိုရောမျက်နဲ့တွေ့တယ်ဒီကူဗိမှန်တွင်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့သရင်သုံးခွင့်ပြုပါတညအိတ်ခွင့်ပြုပါဘာပြုပါတညအိတ်ခွင့်ပြုပါလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေပြီးတော့ပြောတော့ရှင်ဘုရားမသင့်တော်ပါဘူးဘုရားဗါတယ်လေကျန်နေခဲ့တဲ့ဘလူးကအဆောင်ဘလူးကပြောတယ်မသင့်တော်ပါဘူးဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့အာလဝကသိပြီးတော့ကျန်းထမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဘုရားဒီနေရာမျိုးနဲ့ရှင်ဘုရားနဲ့မသင့်တော်ပါဘုရားအဲ့ဒါမျိုးပြောတစ်ချိန်ပြောတယ်ဘုရားကနောက်တစ်ချိန်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြောတယ်ဘယ်နှချိန်ရတော့
1: မသင့်တော်ပါဘုရား
0: နောက်တစ်ချိန်လည်းမသင့်တော်ပါဘုရားနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်တော့ဒါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သူတရင်သုံးခြင်းလို့ပဲဖြစ်မှာပဲကဲအဲ့ဒါကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့သူအပိုင်းပဲဆိုပြီးတော့အရှင်ဘုရားတင့်တော်တယ်လို့သာဆောင်ရွက်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟာဗရဲရောက်သွားဂုဗိမာန်အာလဝကရဲ့ဂုဗိမာန်နဲ့ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာရောက်သွားတော့ကြံညတဲ့အဲ့ဒီနတ်ဘလူးတွေကဘုရားကိုကြည်ညိုကြတော့ဝင်ပြီးဝှစ်ချကြအဲ့ဒီဝှစ်ချကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတရားဟောပြီးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကတော့အဆောင်ကြတဲ့ ဘလူကဘယ်သွားတရင်ပို့ရအာလဝကစီကိုသွားပြီးတော့တရင်ပို့တယ်ခုဗိမာန်မှာတော့ဂေါရမဗုဒ္ဓရောက်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တော့နဂိုကလေးကမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သိပြီးတော့စိတ်တွေဆိုးသွားတယ်အစီဝဲဝဲပြီးငါပြန်လာမယ်မင်းသွားနေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်လွတ်လိုက်ပြီးစီဝဲပြီးပြီးချင်းပဲဘယ်ကိုပြန်ခဲ့သူရဲ့ဂုဘိမှန်ကိုအဲ့ဒါပြန်ခဲ့တယ်ဂုဘိမှန်အဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဖရမတွေ့ဘူးလားတွေ့တာနဲ့တန်းပြီးတော့အဲ့ဒါနော်သူ့ရဲ့ဘွဲ့ပြူလက်နဲ့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားသိပြင်းထန်တဲ့လက်နဲ့တွေနဲ့ဖရကိုပြစ်တယ်ဟုတ်လားတတိုင်းတိုင်းနဲ့အဲ့ဒါဖရရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုပြစ်တယ်ချိန်ပြီးပြစ်ပေမဲ့မှန်ရဲ့လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘာခံထားတာမေတ္တာဓာတ်ခံထားတာဘာတက်တယ်လေအေးမေတ္တာတရားတွေခံထားတာအဲ့ဒီမေတ္တာတရားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ဖဲပြည့်ပြည့်ထိရလား ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးဖရရဲ့မေတ္တာကတော့တန်ရှင်းတဲ့မေတ္တာပေါ့ဘာမေတ္တာ
1: တန်
0: ရှင်းတဲ့အေးတန်ရှင်းတဲ့မေတ္တာဒုကတော့တမျိုးဟုတ်တယ်မို့လားရံဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွေးကြိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နွားခွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုပို့တဲ့မေတ္တာကတမျိုးနော်လာပြီဆိုရင်ခွေးဟောင်းတယ်ဆိုရင်လိုက်ကြိုက်မဲ့ပုံပေါ့နေမေတ္တာအရင်ဆုံးတော့ပို့ကြည့်တယ်။ဘာပို့ကြည့်လဲ
1: ။
0: မေတ္တာကိုအရင်ဆုံးပို့ကြည့်တယ်မကြိုက်ပါနဲ့မင်းလည်းဘာမှမလုပ်ပါဘူးကျမ်းပါပါသေးချမ်းသာပါသေး။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပဲဘယ်နှံခဲရှိလဲဘယ်နှံဒုက္ခရှိလဲကြည့်တာရှိသလားမရှိဘူးလား။အဲအချင်းနေကောင်းလည်းပဲတို့ဒီတိုင်းနဲ့ပြီးသွားတကယ်လို့မကောင်းရင်တော့တွေ့တာနဲ့ချရမှာပဲဟုတ်လား။ဒုမေတ္တာကသေချာရဲ့လား။အဲ့ဒါကြောင့်မစွမ်းတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မစွမ်းတာအချင်းနေကောင်းရင်တို့ကမေတ္တာပို့အချင်းနေမကောင်းရင်ဝင်ရိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားအေးဖခင်ကတော့အဲ့ဒါမျိုးမို့မေတ္တာအတန့်ပဲပို့ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုသိသွားတဲ့အာလဝကဟာဒီတိုင်းနဲ့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးငါပေါ်ကမေတ္တာပြတ်သွားအောင်လုပ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အာလဝကကဖခင်ကိုပြောတယ်ရှင်ဘုရားဒီနန်းမှာတရင်သုံးလို့မဖြစ်ပါဗျာအရှင်ဘုရားနဲ့မသင့်တော်ပါဗျာမောင်မမိတ်တန်တွေချံရံပြီးတော့ဒီနေရာမှာလူလူမနေသင့်ပါဗျာအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ဘုရားအပြင်ထွက်ပေးပါဗျာဘာလုပ်ပေးပါရှင
1: ်ဘုရား
0: ကိုဘိမှန်ရဲ့အပြင်ကိုထွက်ပေးပါဗျာလို့ပြောတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲထွက်လာတယ်ဟုတ်လားနော်ဘလောက်ဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မေတ္တာအာကြီးတာနောက်တနည်းပြောရင်တော့တတ္တိကောင်းတာဗောဟုတ်တယ်မို့လားထွက်လာတယ်အာလဝကနန်းရောက်သွားတယ်ရောက်ပြီးတော့ဘာပြန်လို့တုံးဆိုရှင်ဘုရားပြန်ဝင်ဖရာတဲ့ဟုတ်လားဘာလို့ခိုင်းလဲပြန်ဝင်มาဖရာဆိုတော့တလုံးမှမပြောဘူးဘာလို့ဝင်ရမှာတော့မလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားတို့တာမန်လူတို့ရဲ့စိတ်တက်ကြတော့တယောက်ယောက်ကပြောလိုက်ရင်သိစင်းသားတာဒါငါကြိုးတဲ့စကားဟုတ်လားဒါမျိုးပြောတာကအတွန့်တက်တဲ့ဇာကဒါလေးကနင်းနေလို့သူရှိကနေငါ့ကိုကြိုးတဲ့သဘောနဲ့ပြောနေတာပဲဆိုတော့ချက်စဉ်းစားတာမရှိဘူးလား အကောင်းတာမချက်တတ်တာမကောင်းကတော့တော်တော်ချက်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်ဘုရားပြန်ဝင်ဘုရားဆိုဒါပြန်ဝင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားနော်အထဲတွေကိုပြန်ဝင်သွားပြီးတော့တရင်သုံးနေလိုက်တရင်သုံးလို့မှထိုင်လို့မှမကြတယ်အရှင်မြတ်ပြန်ထွက်ခဲ့ဗျာဆိုတကားတက်လို့တဲ့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးဆိုထွက်နိုင်ပါမလားမနိုင်ပါဘူ
1: း
0: ဗျာဘုရားကတော့ကြွတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါတကြိမ်အပြင်ရောက်တယ်ရောက်ပြီးတခါဒီတိုင်းလေးတွေနေတော့ပြန်ကြွဗျာဆိုအထဲသေးကိုပြန်တယ်ဘယ်နှကြိမ်ရှိกว่า
1: 3
0: ကြိမ်မြောက်လေအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့4ကြိမ်ရောက်တော့ဒီဗျာစိတ်မဆိုးဘူးငါပြောတဲ့အတန်းကြီးတဲ့အကုန်လုံးနေသူမေတ္တာပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ချိန်ကတော့ကြွလာရင်ဂူပေါက်ရောက်လာတာနဲ့ခြေောက်ဆွဲပြီးတော့သမုဒ္ဒရာထဲပြစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ကလည်းအာလဝကစိတ်ကအဲ့လိုပိုင်းထားလိုက်တော့အရှင်မယားထွက်ဖရာဆိုတော့မထွက်တော့ဟုတ်လားမထွက်တော့ဆိုတော့သူတော်တော်လန့်သွားတယ်ဘာလို့မထွက်တယ်လဲဖရာမင်းအကြံကိုသိနေတယ်လှုပ်လိုက်တော့စွမ်းအားတွေကိုသဘောပေါက်သလားမပေါက်ဘူးလားပေါက်သွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟာဒီလောက်ထိသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့လမ်းကျော်ပြောင်းသွားတယ်
2: ဘယ်လမ်းကျော်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့ဒီလူမမရရင်တော့မေကွန်မေးပြီးနှိပ်စက်ရမယ်တဲ့ပါတယ်လေမေကွန်မေးပြီးတော့နှိပ်စက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒါမျိုးကြံလိုက်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များမေကွန်မေးပြီးနှိပ်စက်တဲ့ဘယင်တစ်ပါးရှိတယ်ဘယ်ဘယင်လဲမိလိန်နာမင်းမရှိဘူးလားအေးမိလိန်နာမင်းကလည်းပဲစာပေကသိပြီးတော့လေးလာဘာသာရေးသိကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်တော်များကတ်ကိုမကတ်ရဲဟုတ်လားနော်အေးကြွလာရင်အဲ့ဒါမေးခွန်းမေးတယ်မရတွန်းပြီးတော့မေးတာအဲ့ဒါမျိုးမေးရင်မေးရင်နဲ့ဒီမင်းကြီးရှိတဲ့နန်းဆိုရင်ရန်တော်များတရင်မတုံရဲဘူးအကုန်ပြေးရနော်အဲ့လောက်ထိမေးခွန်းမေးတဲ့ဟာနောက်ပိုင်းဘယ်သူနဲ့တွေ့သွားရှင်နာဂသိန်းနဲ့တွေ့သွားအဲ့ဒီမေးခွန်းများလဲဦးဇင်းတို့တင်ပြဖို့စိတ်ကူးတာဟုတ်လားနော်အေးရှင်နာဂသိန်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျမှသူ့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုအကုန်ဖြေသွားတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးဒါအမေးဖြေနေဘုရားကမေးပြီးနှိပ်စက်တာဒီမယ်လည်းပဲမေးပြီးတော့နှိပ်စက်မယ်ဆိုပြီးတော့အာလဝကကနေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုမေးခွန်းမေးတယ်တဲ့ဘာမေးလဲအဲ့ဒီမေးခွန်းကဘယ်နှမျိုးမေးတယ်လဲပြောရင်၄မျိုးမေးတယ်ဘယ်နှမျိုးမေးဘာလဲဘယ်နှမျိုးမေးတာလဲအဲ့ဒါဘာလဲပြောရင်ဩက၄ပါးကိုကူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားပါပါလေဖုရားပါတယ်လေဩက၄ပါးကိုခူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာပါပါလေဖုရားနောက်နံပါတ်နှစ်မေးတာကတန်တရာကိုခူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာပါပါလေဖုရားပြောကြည့်ပေါ့တန်တရာကိုခူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာပါပါလေဖုရားဘယ်နှချက်ရှိသွားနံပါတ်၁ကပါတယ်လေဩက၄ပါးကိုကူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲဖုရားနှစ်ကတန်တရာကိုကူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲဖုရားနောက်နံပါတ်၃ကဝိဒုက္ခကိုကူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲဖုရားပါတယ်လေဘယ်နှမျိုးရပါဘယ်နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကကိလေသာစင်ကြဲကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲဖုရားဗါတယ်လေကိလေသာစင်ကြဲကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲဖုရားတဲ့ဘယ်နှချက်မေးတာဘယ်နှချက်လဲပြန်ပြောကြည့်ပါဩက၄ပါးကိုကူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲဖုရားသံတရာကိုကူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲဖုရားကိလေသာစင်ကြယ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာပါလဲဖုရားတဲ့ဘယ်နှချက်မေးတာတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီမေးခွန်းနေသိတဲ့လားမသိတဲ့မလားသိပါပါဘုရားအဲ့လိုဆိုတော့ရှင်ဘုရားအာလဝကဟာဒီလောက်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းနေဘာလို့မေးခွန်းမေးခွက်တွေသိနေတာလဲလို့ပြောရင်သူ့ရဲ့အဖေအမေကသင်ပေးသွားတာဘဇူကသင်ပေးသွားတာเออตุ๊ยอภิเมฆนี่ตื่นไปแต่ด้วยจังดีเมฆนี่กูดูก็ติเลยไอ้เมฆนี่กูตะคาเปลี่ยนพี่รอกูปะสุกูเมราแลเออพญากูอภิยะจินเนี่ยด้วยจังพญาศิลป์กูรอเม็ดกูเมเรไอ้ละจังโดตุรอศิลป์มาแล้วเวอะกูดีมาจี้ไล่เองดีเมฆนี่กูกูลาเมเมสู้ยินภีနိုင်อ๋องแจจานันนาจาทาผู้มะรู้ล่ะအေးလို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပထမအဆုံးဖြစ်တဲ့မိကုံးကိုကြည်ရင်ဩက၄ပါးကိုလွန်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဘယ်နှပါးလဲလဲဩက၄ပါးကိုကူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဘယ်နှပါးတပါးပဲရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိတာတပါးပဲရှိတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒုသူတော်စင်များဒီနေရာမှာဘာသိတင်တယ်လဲပြောရင်ဩကဆိုတာကိုအရင်သိရဘာလဲပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲဩကဆိုတဲ့တရားကိုအရင်ဆုံးနားလည်ထားမှတို့ကခံစားလို့ရမှာခုနတရားတောင်းနေတယ်မပါဘူးလားပါတယ်လဲဩက၄ပါးပါတယ်မို့လားအဲ့ဒီဩက၄ပါးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီဩကအဲ့လိုဆိုတော့ဩကက၄ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိ၄ပါးရှိတယ်နံကိုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ပထမကဩဃရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရ။ဘာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလဲ။ဩဃရဲ့အဓိပ္ပာယ်။အဲ သိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဩဃရဲ့အဓိပ္ပာယ်နှစ်ချက်ရှိတယ်။ဘယ်နှစ်ချက်ရှိ?နှစ်ချက်ရှိတယ်။နံပါတ်1ကလွမ်းမိုးပြီးတော့ပြောကြည့်ပါဦး။ညင်းသေးတတ်သောတရားအဲ့လိုဆိုတော့လွမ်းမှုပြီးတော့ညင်းသေးတရားအဲ့လိုမပြောခြင်းဒီလိုလဲရတယ်လွမ်းမှုပြီးတော့ညင်းသေးတတ်သောကြောင့်ဩဃပြောကြည့်ပါလွမ်းမှုပြီးတော့
1: ညင်းသေး
2: တတ်သောကြောင့်ဩဃပြောကြည့်ပါတစ်ခေါက်လောက
1: ်
2: အဲ့ဒါကနံပါတ်1ဒိဋ္ဌိနောက်နံပါတ်2အဘိဓေကနှစ်မြုပ်ပြတ်တတ်သောကြောင့်ဩဃဘာလဲလဲနှစ်မြုပ်ပြတ်တတ်သောကြောင့်ဩဃအဲ့လိုဆိုတော့ဩဃရဲ့အဘိဓေဘယ်နှမျိုးရနံပါတ်1ကနှစ်မြုပ်ပြတ်တတ်သောကြောင့်ဩဃဘယ်နှချက်လဲအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကြောင့်ဩဃမိတာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဩဃတရားကိုတို့သူတော်စင်များလက်ခံထားရင်ညင်စေခံရမယ်။ဘာလို့ခံရ?ညင်စေခံရမယ်။ဘယ်သူကညင်စေမှာ?ဩဃတရားတွေကကိုယ့်ကိုညင်စေမှာ။ဟုတ်တယ်မို့လား?နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ရည်နဲ့သွားရင်ဩဃတရားတွေရှိနေရင်တို့သူတော်စင်များနစ်မြုပ်လိမ့်မယ်။ဘာလို့လိမ့်မလဲ?ညင်စေ
1: ခံရမယ်
2: ။နစ်မြုပ်ဆိုတော့ဘယ်မှာနစ်မြုပ်မှာလဲပြောရင်ဝဋ်ဒုက္ခပြောကြည့်ပါဦ
1: း
2: ဘောဒုက္ခတွေမှာနစ်မြုပ်လိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အပယ်လေးပုံမှာနစ်မြုပ်လိမ့်မယ်ဘယ်မှာနစ်မြုပ်မှာအဲ့ဒါဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းရှင်းမှတ်ထားရင်ဩဃတွေလက်ခံထားရင်ညင်စေခံရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဩဃတွေတို့မှာရှိနေရင်ဘာဖြစ်မလဲနောက်တစ်ခုကအဲဝတ်ဆင်းရဲဒါမှမဟုတ်ရင်အပယ်လေးပုံမှာနစ်မြုပ်ခံရလိမ့်မယ်နစ်မြုပ်တယ်ဆိုတာအပေကြတာပြောတာဘယ်ကြတာလဲအပေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဩဃဆိုတဲ့တရားကကြောက်เสียရမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဩဃလေးပြာတန်တရာကနေလွတ်မြောက်ပြရစီဒါမျိုးဆူတောင်းနေမရှိဘူးလားအဲ့လိုဆိုတော့ဩဃက၄ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးရှိတာ
1: ၄
2: ပါးရှိတာနံပါတ်1ကကာမောဃဘာဩဃပြောကြည့်ပါဦးဘာဩဃကာမောဃဆိုတာလူကျင်နဲ့ဩဃပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအဲလူကျင်နဲ့ဩဃလူကျင်နဲ့ဆိုတော့တလုံးနဲ့ပြောရင်လောဘဟုတ်တယ်မို့လားတလုံးနဲ့ဆိုရင်ဗါလေလောဘအဲ့လိုဆိုတော့လောဘတရားတို့မှသိကင်းရင်အဲ့ဒါညင်စေခံရတော့မှာဘာလို့ခံရမှာတို့ဟာညင်စေခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဘလို့ညင်းစင်မလဲပြောရင်လောဘကိုမထိမ့်မဲနဲ့တာနေကြည့်ဗောဟုတ်တယ်မို့လားတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုချင်တယ်ရလာတယ်နောက်ထပ်အစ်စ်လိုချင်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားရလေလိုလေဟုတ်တယ်မို့လားရှာရင်ရှာရင်နဲ့ရရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလေးဖြစ်လိုက်မရရင်စိတ်ဓာတ်တွေကျသွားလိုက်ရတဲ့ပစ္စည်းပြောက်မှစိုးရင်ရလိုက်နဲ့နှိပ်စက်ခံရတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလောဘကိုအလွန်အကြုံမကြီးနဲ့ဘယ်လိုမကြီးရလောဘကိုအလွန်အကြုံကြီးရင်ဘယ်သူပဲခံရကိုယ်ပဲခံရဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ဩဃအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနဲ့ကြည့်ကြည့်ရင်လောဘသိပ်ကြီးရင်တို့သူတော်စင်များနစ်မြုပ်လိမ့်မယ်ပါလို့လိမ့်ဘယ်မှာနစ်မြုပ
1: ်
2: အပေဘုံမှာသွားပြီးတော့နစ်မြုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအပေပုံအပေပုံဆိုတာတို့လှုပ်လို့တို့ရနေကြတာဟုတ်တယ်မို့လားဘာလှုပ်လို့လဲအဲကိုကိုတိုင်းလှုပ်လို့ကိုကိုတိုင်းရနေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာရည်ကြီးတယ်လဲလို့ပြောရင်ဒီဩဃဆိုတဲ့နော်ကာမောဃဆိုတဲ့တရားသိပြီးတော့မပြင်းထန်မှုလို့တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားလောဘကအတော်နဲ့တော့တတ်ဖို့လွယ်ရဲ့လား လောဘကသူရောကိုရောမလွယ်ဘူးသိမကြီးဖို့ပဲလို့တယ်သိပြီးတော့လောဘကြီးရင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာ့ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်ရရုပ်ပြက်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကဘာလဲလဲကာမောဃပြောကြည့်ပါဦးပါကာမောဃဘုရားဒီကံမောဃဆိုတာလူချင်းချင်းဆိုတဲ့ဩဃဩဃပြောကြည့်ပါဦးလူချင်းချင်းဆိုတဲ့ဩဃဘုဘကတရေကိုအရကြည့်ရင်လောဘဟုတ်တယ်မို့လားနောက်တစ်ခုကဘာဩဃ ဘဝကရော့ကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေဟမ်ဘဝကဘဝဆိုတဲ့ဩကရော့ကြည့်ပါဦ
1: း
2: ဘဝဆိုတဲ့ဩကဟေးဘဝဆိုတဲ့ဩကဆိုတာကဘလို့ဖြစ်တာလဲပြောရင်ခုရနေတဲ့ဘဝကိုလည်းတက်မှတ်တယ်မရသေးတဲ့ဘဝတွေကိုလည်းတက်မှတ်တယ်ဒီတဲ့ကိုမြင့်တဲ့ဘဝတွေကိုလည်းတက်မှတ်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားလူသားမှဖြစ်နေရူပဗျမာတို့ရဲ့ဘဝအရူပဗျမာတို့ရဲ့ဘဝမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဘဝတွေကိုတောင်းတတက်မှတ်နေတဲ့ဩဃကိုဘာလို့ပြောလဲဘဝဃဘာဩဃအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝကိုတောင်းတတဲ့ဩဃဟုတ်တယ်မလားပြောကြည့်ပါဦးဘာတယ်လဲဘဝကိုတောင်းတတဲ့ဩဃဘယ်နှမျိုးရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလဲသိပြီးတော့ဘဝတွေကိုမတောင်းတနဲ့တောင်းတလွန်အာကြီးရင်နှိပ်စက်ခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားတောင်းတလွန်အာကြီးရင်နစ်မြုပ်လိမ့်မယ်အပယ်လေးပါးမှာဘာဖြစ်မလဲနစ်မြုပ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဩကဘယ်နှမျိုးရပါဘာတွေလဲပြောရင်ကာမောကဘဝောကကဲနောက်တစ်ခုကဟမ်ဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌိနဲ့ဩကဟုတ်တယ်မလားအမြင်အယူလွဲမှားတာဘာတွေလဲအမြင်ယူလွဲမှားခြင်းဆိုတဲ့ဩဃပြောကြည့်ပါဦးအမြင်ယူလွဲမှားခြင်းဆိုတဲ့ဩဃအမြင်ယူလွဲမှားတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးလမ်းစဉ်တွေအကုန်လွဲတယ်ကျင့်တာတွေလွဲတယ်ကဲနမူနာအဖြစ်အမြင်ယူလွဲပုံလေးကိုကြည့်ရင်ပကံခက်ပဲကြည့်ပေါ့ပကံခက်တုန်းကအကြီးကြီးတွေဘာလောက်တာရှိလဲရေငုပ်တယ်မီးလုံတယ်တုံးခုံတယ်ဇဲခတ်တယ်လွဲသလားမလွဲဘူးလားအဲ့ဒီအကျင့်ကျင့်ယုံနဲ့ကိလေသာပယ်နိုင်မှာမလားပယ်နိုင်ပါဘူးအေးကိလေသာမပယ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒါဒိဋ္ဌိအမြင်အယူဘာဖြစ်တာလွယ်မှာတာနောက်တစ်ခုသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကရှိတယ်လူလူချင်းအားမကြပဲနဲ့တိရိစ္ဆာန်ကိုအားကြဘာလို့အားကြလဲပယ်နိုင်ပါဘ
1: ူ
2: းတိရိစ္ဆာန်ကိုအားကြတာတိရိစ္ဆာန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့နော်အထူးအဖြစ်ခွေးတရဝါကိုကြည့်ပြီးတော့လူကအားကြတာသူကဘလို့အကြတော့ဆိုတော့ခွေးကိုကြည့်ပြီးခွေးကစားပြီးအထုပ်ပိုးနဲ့ယူသွားတာရှိလားအဲ့ဒါကိုသူကကြည့်ပြီးဒုဒ္ဒလောဘနေတယ်ဟုတ်လားလူကစားတော့ပြီးပိုးနေတောင်မှအထုပ်လေးနဲ့ဆွဲသွားတာမရှိဘူးလားဟာဒုကဟိုယူဒီယူတာမျိုးကဖြစ်တယ်ဟိုတရဝါမှာတော့သူယူသွားတာမရှိဘူးဒီတိုင်းနောက်တစ်ခုကအဝိစားပါရဲ့လားအဲ့ဒါကိုလည်းသူကအားကြတယ်သူ့ဘဝသိလွတ်လပ်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့ကြည်တယ်နော်အကုန်လုံးကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆုံးသွားပြီးတော့ကြည်ရင်တို့မှနော်တန့်စင်ငန်းတို့လက်ထိန်တို့ရှိလားမရှိဘူးတော်တော်လွတ်လပ်တာပဲဟုတ်လားသူလိုလိုက်ကျင့်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်ကလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအဲ့ဒါမျိုးခွက်ထဲတိုင်းထည့်ပြီးတော့လက်နဲ့မစားတော့ဘူးဘာနဲ့စားပါးစပ်နဲ့စားတယ်နှုတ်စဉ်လက်နဲ့စားရင်အမျိုးမျိုးဖြစ်လာလက်နဲ့စားရင်လက်ပြေမယ်သေးရတယ်ဇွန်းနဲ့စားမယ်ဆိုရင်ဒီလက်နဲ့ကိုင်းဇွန်းနဲ့စားရင်ဘာရှာရဇွန်းရှာရမယ်ဒုက္ခတွေပူတယ်ဗဇက်နဲ့စားတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါခွေးကိုအားကြပြီးဗဇက်နဲ့လိုက်စားတယ်ဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံးခွေးနေတဲ့ထိုင်တဲ့ပုံစံတိုင်းအကုန်လိုက်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗုဒ္ဓလက်ထက်ကမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတို့အမြင်အယူမှန်လို့ဒါကုကံကောင်းတာဟုတ်တယ်မို့လားအေးအနှမို့ဆိုရင်တို့လည်းပဲသူလည်းပဲအားလုံးလည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်အမြင်အယူလွဲသွားရင်ကြောက်เสียကောင်းသလားမကောင်းလား ဟေးကြောက်เสียကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကဒိဋ္ဌောကပေါ့ပါတယ်လေဒိဋ္ဌောကပါဗျာ
1: ဘ
2: ယ်နှမျိုးရပြကြည့်ပါဟေးကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ဩဃရယ်ဘဝကိုလိုချင်တောင်းတတဲ့ဩဃရယ်အမြင်ယူလွဲမှားတယ်ဆိုတော့ဩဃရယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဩဃကိုယ်မှာရှိနေရင်ဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌိကိုယ်မှာရှိနေရင်ဒုသူတော်စင်များညင်ပန်းနှိပ်စက်ခံရလိမ့်မယ်ဘောတန္တရာမှာဟုတ်တယ်မို့လားနောက်တစ်ခုဘာဖြစ်မလဲအပယ်လေးပါးမှာနစ်မြုပ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကဲဘယ်နှမျိုးရပါနောက်တစ်ခုကဘာဩဃအဝိဇ္ဇောကအဝိဇ္ဇောကဆိုတာဘာပြောလဲမသိမှုဆိုတဲ့ဩဃပြောကြည့်ပါဦ
1: း
2: အေးမသိမှုဆိုတာဒုသူတော်စင်များမောဟကပိတ်ဖုံးထားလိုက်တစ္ဆာ၄ပါးသိသေးလားသိပါပါဘုရား တစ္ဆာ၄ပါးကို तू မသိတော့ဘူးဟောလားမောဟကပိတ်ဖုံးထားလိုက်ဒုက္ခတစ္ဆာဒီဒုက္ခဒီသမုဒိယကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ခဲ့တာဒီဒုက္ခကိုပယ်တတ်လိုက်ရင်និရောဓကိုရောက်မှာသွားရမယ့်လမ်းစဉ်ကမဂ်ကင်၈ပါးဒါမျိုး तू သိနိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါလည်းပဲ तू မသိဘူးရှေ့ဘဝနောက်ဘဝဒါတွေလည်း तू မသိဘူးသိရဲ့လားအေးမသိဘူးနောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အရာရာဒီကြောင်းကျုပ်ဆက်တယ်ဆိုတာလည်း तू သိရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မောဟဒီကြောက်စရာကောင်းတယ်ကြောက်စရာကောင်းသလားမကောင်းလားအဲ့ဒီမောဟရှိနေကြံတဲ့အကုသို့အကုန်ဖြစ်တော်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဩဃဘဏ္ဍပါလေပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေကာမောဃဘောဃဒိဋ္ဌောဃဝိဇောဃတို့သူတော်စင်များသိအောင်နာဖို့လိုတယ်ဒါကအဘိဓမ္မာရဲ့သဘောတရားဆိုတော့နည်းနည်းခတ်သလားမခတ်ဘူးလားဇလံလေးတစ်ခုပြောသွားတာကိုနာရတဲ့လောက်ကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာတယောက်ဖြစ်ဩဃလေးပြာတန္တရာဆိုတာသူရောပြောကိုရောပြောပြောတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကိုသိထားသင့်တယ်ပေါ့နော်ကာမောဃဘောဃဒိဋ္ဌောဃဝိဇ္ဇောဃအဲ့ဒါကဩဃနာမည်တွေနဲ့အဲ့ဒါကိုတရားနာမည်နဲ့တင်ကြည့်ရင်၃မျိုးပဲရတယ်ဘယ်နှမျိုးပဲရလဲကာမောဃဆိုတာလောဘကာမောဃဆိုတာဘောဂဆိုတာလောဘသူလည်းပဲလိုချင်တဲ့လောဘအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်နှလောဘရှိသွားလောဘနှစ်ခုရှိသွားဒိဋ္ဌောဂဆိုတာကဒိဋ္ဌိအဲ့လိုဆိုတူရာပေါင်းရင်နှစ်မျိုးပဲရတယ်လောဘရယ်ဒိဋ္ဌိရယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဝိဇ္ဇောဂဆိုတာဘာလဲမောဟ

0: လွဲမှားတာနောက်တစ်ခုကမောဟကဘာဖြစ်တာလဲအဲမောဟကတွေးဝေတာနော်ဖုံးလွှမ်းခြင်းခံထားရတာဟုတ်တယ်မို့လားဖုံးလွှမ်းတဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲမောဟအဲ့ဒါဆိုတော့တို့သူတော်စင်တို့ကိုအပေလေးပါးကိုနစ်မြုပ်စေတတ်တဲ့တရားကိုပြဆိုရင်ဒီသုံးပါပဲဟုတ်တယ်မို့လားလောဘဒိဋ္ဌိမောဟပြောကြည့်ပါလောဘဒိဋ္ဌိမောဟမြန်မာလိုပြောရင်တော့လောဘကြီးတာရဲ့အမြင်အယူလွဲတာရဲ့နော်တို့ဘာလို့တာလဲတွေးဝေတာရဲ့ပေါ့ဘယ်နှမျိုးလဲအဲအဲ့ဒါကိုမောဟတွေးဝေတာဖုံးလွှမ်းတာဒါကရပြည့်ရဲ့ပေါ့ပေါ့အများကြီးရှိဟုတ်တယ်မို့လားအေးဓမ္မသင်္ကနီမှာသွားပြီးတော့ကြီးကြီးပေါ့မောဟရဲ့ပြည့်ရဲ့ပုံပေါ့အများကြီးရှိနော်အေးဒါတွေကိုဘာလို့ပြောပြတော့ဆိုအခုဦးဇင်းတို့ကြံရေးနေတာအဲ့အကြောင်းရေးနေတာဟုတ်လားနော်ဥစဉ်ရဲ့ကြံကောင်းစီက Asteria Ignorance and Craving in Theravada Buddhism Theravada Buddha ဘာသာမှာလာတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါရေးတာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဥစဉ်တို့ကဒါဘွဲ့ပြီးကံနီးသွားတော့တာတကယ်တမ်းက12လပိုင်းဆိုရင်ဒေါက်တာဘွဲ့ပြီးကြမှာနော်အဲ့ဒါအခုအတွင်းစစ်ပြီးတော့အပြင်စစ်ဥစဉ်တို့စစ်တဲ့အခါ External ဘယ်မှာကြာတော့ External Examiner ကဆရာတော်ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘီဝန္တာနဲ့တွားပြီးတော့ကြာတယ်ဆရာတော်ကပြောတယ်ဟုတ်လားကျမ်းကိုချင်းနေကြည့်ပြီးတော့မြန်မာပြည်တဲကကျမ်းဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်အတွက်ဆိုရင်တော့လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရင်ပြီးပါပြီတဲ့အရှင်ဘုရားတို့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအောင်ရေးခြင်းပါသလားတဲ့ပြန်မေးတယ်ဟုတ်လားရေးခြင်းပါတယ်ဘုရားလို့နှစ်ပါးလုံးကပြောလိုက်လို့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နော်အခန်းတွေပါပြန်ခွဲပြီးတော့ဒါအခုတိဆောက်ပေးထားတယ်ဆရာတော်ကတော့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဆိုတော့သူ့ရဲ့ခွဲတာလေးတွေတွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ကြည့်ညို့တော်တော်ကောင်းဘုန်းကြီးစားတော်တော်တက်တယ်ဟောလားသာသနာပေါ်မှာအဲ့ဒါမျိုးသာသနာဝန်တန်းနေပေါ်ဖို့လိုတယ်ဆရာတော်ကြီးတရားနာဘူးလားနားပါပါဘုရားနော်စားလဲတက်စိတ်တက်ကလည်းနုညံ့စားတက်ပြီးစိတ်တူနေမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားစားတက်ပြီးစိတ်မတူစေနဲ့ဟောလားနော်ဘာလဲစားတက်ပြီးစိတ်မတူစေနဲ့စားတက်ပြီးစိတ်ကောင်းထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဆရာတော်ကြီးကစားလဲတက်စိတ်ထားလဲတကယ်ကောင်းตั้วပြီးတော့ဆွေးနေပြည်ပြည်လဲလဲပဲဥစဉ်တို့เนี่ยအသက်ရွယ်ဆိုအများကြီးกว่าတာရှင်ဘုရားဒီလိုယူရင်ပိုကောင်းတယ်ဒီလိုရေးရင်ပိုကောင်းတယ်ဒီရှုတော့ငါ entomological study ကဝင်တရားရှုတော့ငါဆိုရင်ဒီလို psychological study စိတ်ပညာရှုတော့ငါဒီလို philosophical study ဒသနာပညာရှုတော့ငါဒီလိုဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကစာဖတ်ထားတဲ့အားကလည်းစာအုပ်မပါပဲနဲ့ကွာအများကြီးဟုတ်လားเนาะဒီတိုင်းလက်တန်းကွာတော်တော်ညွန်းနိုင်သိပြီးတော့ကြီးညိုဖို့ကောင်းတို့သူတော်စင်များလူလည်းပဲဘာသာရေးလေးလာရဲ့အဲ့ဒါမျိုးတက်အောင်လေးလာဖို့လိုတယ်ဘုံကြီးလည်းပဲလေးလာရင်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာဆရာလေးတွေလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားစံမှုပဲအောင်ယုံမလေးလာရဘာမလေးလာရမှန်ပါဗျာစံမှုပဲအောင်ယုံဆိုတို့ကစံမှုပဲအောင်လာပဲတစိတ်ဖဲရဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီဟာတွေပဲရသွားမယ်ဒီအဘိဓမ္မာရဲ့သဘောတရားတွေကိုခံစားနိုင်တဲ့အစင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်။အပြင်းအထန်အလန့်လန့်သိလေရစိတ်ရရင်စေတသိက်ပါရှင်တယ်စေတသိက်ကကင်ထားရင်စိတ်ပါဝင်တယ်လေဒါနဲ့သွားရင်အာယုန်တွေဝိထုတွေဘလို့သွားမလဲအစင်းနဲ့ရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဒါစာကြည့်နီးပါတော်တော်များများဘုဒ္ဓတရားအခုမရှင်းရင်သွားမေးမရှင်းရင်သွားမေးဆရာတော်ကြီးကဒီနေ့မန္တလေးမှာ와ဆိုတာအနှုတ်ပုစင်ဦးစင်းတို့ကလေးရင်နဲ့သွားမေးရမှာကံကောင်းတာဟုတ်လားနော်အေးပုံမှန်ကရန်ကုန်မှာသတင်းသုံးတာနော်ရန်ကုန်သတင်းသုံးပြီးတော့ဒီနေ့ဒါဦးစင်းတို့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးကသခိုင်းသတင်းသုံးတယ်နောက်ဒီဘက်ကမေမြို့မှာသတင်းသုံးတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ foreigner ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုစပြတဲ့လာတွေရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ကလည်းတို့သူတော်စင်များကောင်းမှကောင်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေနှစ်ဖက်ရတယ်သာသနာဝန်နဲ့အများကြီးပေါ်လာဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာနောက်သတိထားရမှာတကူကသာသနာဝန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှေ့ကတော်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးများတက်တော်ဝါတော်ကြီးလာပြီဆိုတာကိုနောက်ကငယ်တဲ့မျိုးဆက်တက်ကနားလည်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘွဲ့ဒီဂရီများကိုဖော်ရှိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘဝအတွက်သာသနာအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘာသာသာသနာအတွက်လုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီလေးလာတဲ့စနစ်တွေကဆရာတော်ကြီးတွေကစနစ်တွေအများကြီးပေါ့ဆရာတော်ကြီးကဝေါ်ဝါဒတစ်လုံးကိုကင်လိုက်လို့ရှိရင်နော်မပြီးမကျင်းသူကအကုန်အရှိကြီးဆွဲဆန့်ပြည်နော် ဘယ်ကလာတာလဲဘယ်ကထွက်လာတာလဲဘယ်လိုယူရမှာလဲဘယ်ကျမ်းမှာဘယ်လိုပြတာလဲနောက်ထပ်ဖွင့်လာတာဘယ်လိုရှိတယ်လဲအဲ့ဒါမျိုးနဲ့သွားပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပုံစံကလိုက်ခိုင်းတယ်ဒါပြီးပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတနည်းအားဖြင့်စာပေကိုဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟောလာအပေါ်ယံလေး superficial study မလုပ်အောင်အပေါ်ယံလေးရှက်ပြီးတော့လေ့လာတာလွယ်သလားမလွယ်ဘူးလားဒါကိုကြည့်လိုက်ဩဃ၄ပါးဖြစ်ပါသည်ဩဃတိကမောဃဘောဃဒိဋ္ဌောကဝေသောကဖြစ်ပါသည်ဒါလွယ်တယ်ဟောလာဘယ်လိုနစ်မြုပ်သွားတာလဲလောဘကြီးလို့ဘယ်လိုမြုပ်တာလဲဒါကြတော့နားလဲဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားခုဒီမှာကြည့်ရင်လောဘကြီးရင်မြုပ်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်တစ်ခါအမြင်ယူလွဲရင်မြုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲအဲတွေးဝေးရင်ဟောလာမောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းတွေသိခံရရင်မြုပ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များဒီသုံးပါးကိုဘီးဆိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။ဘာတွေလဲပြောရင်လောဘရယ်ဒိဋ္ဌိရယ်မောဟရယ်ဘယ်နှပါလဲ
1: ။
0: အဲ့ဒီသုံးပါးကိုဘီးဆိုင်ပြီးတော့ဒီတရားကိုလွန်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရား။အဲ့ဒီတရားကိုလွန်ရင်ဘာတရားကိုတို့ကကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာမွေးမြူထားရမလဲလို့ပြောရင်တလုံးနဲ့တရားတရားလို့ဘာတရား ပြောကြည့်ပါဦးဘာတရား တတ္ထဆိုတာတတ္ထဆိုတာကလည်းပါဠိစကားလုံးပဲမြန်မာလိုပြောရင်ယုံကြည်တာဘာလို့တာလဲယုံကြည်တာရင်ရက်မထနဲ့ဘာကိုယုံလို့မေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာကိုယုံတယ်လဲပြောရင်ဖရာကိုယုံတာတရားကိုယုံတာတန်ဃာကိုယုံတာကံကိုယုံတာကံရဲ့အကျိုးကိုယုံတာဘယ်နှမျိုးယုံလဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေယုံတာလဲเอกันရဲ့အကျိုးပေးကိုယုံတာဘယ်နှမျိုးလဲဒီနောက်မှာကံဆိုတာကိုတခြားဘဝမစဉ်းစားနဲ့ကံဆိုတာအလုတ်ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ပြောတာဟုတ်တယ်မလားကံရဲ့အကျိုးဆိုတာတခြားအကျိုးမဟုတ်ကိုလုတ်တဲ့လုတ်ရဲ့အတိုင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုယုံတာကိုဘာလို့ခေါ်တရားအဲ့ဒီတရားတရားရှိနေရင်ဩဃ၄ပါးကိုလုံမြောက်နိုင်ပါတယ်ဘာရှိရင်ဩဃ၄ပါးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်တဲ့။နောက်တရားတရားကိုအမျိုးမျိုးဟောလာဖွင့်ဆိုပေးကြတာရှိတယ်။တရားတရားဒီလက်နဲ့တူတယ်တဲ့။ဘာနဲ့တူ
1: ။
0: သို့သူတော်စင်များလက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပစ္စည်းကိုကိုင်ရင်လည်းမရဘူးလား။မ
1: ရပါဘူး။
0: တစ်ခုခုကိုယူခြင်းလည်းမရဘူးလား။မ
1: ရပါဘူး။
0: တရားတရားရှိမှကုသိုလ်ဆိုတာတွေကိုယူနိုင်တာ။ဘာရှိမှအေးဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တရားအားထုတ်တဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေရဖို့ဆိုရင်ဘာရှိဖို့လိုလဲတရားတရားရှိဖို့လိုတယ်တရားတရားမရှိရင်လက်ပြက်ပဲဟုတ်တယ်မို့လားလက်ပြက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုင်လို့ရသေးလားမရပါဘူးဘာသာတရားနန်းရောက်ဖို့ဆိုတာတို့သူတော်စင်များတရားတရားရှိမှရောက်တာခုဒီထဲမှာလားတရားနာတာတရားတရားမရှိပဲနဲ့ရောက်နိုင်ရဲ့လားမရောက်နိုင်တရားတရားမရှိတဲ့လူသွားပြီးမေးစီမင်းပဲသွားတရားဝဲအာသွားကြမင်းတို့ရွယ်သွားမယ်ရွယ်အေးမင်းတို့ကတော့သွားကြငါတို့ကတော့ဒီမှာလှုပ်เสียရလေးကရှိသေးတယ်ဟိုကကိုရီးယားကလည်းလာနေတာဆိုတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာမရှိဘူးလားအေးတို့ကအလုတ်ကလည်းမအားသေးဘူးဆိုတော့အမျိုးစုံပြတာမရှိဘူးလားတရားတရားနေသွားရင်ဘာသာရေးမလုတ်ဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဘာနေရေ
1: း
0: အဲ့ဒါကြောင့်တရားတရားကိုဘာနဲ့တူရတယ်ကုသိုလ်မျိုးစုံကိုယူလို့ရသလားမရဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်တရားတိလက်နဲ့တူတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးတရားတိလက်နဲ့တူရယ်နောက်တစ်ခုကတရားတိမျိုးစိနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူမျိုးစိနဲ့တူတို့သူတော်စင်တို့အပင်ကြီးတွေတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအပင်ကြီးတွေဘယ်ကစမျိုးစိကစဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမျိုးစိနဲ့အောက်ကိုစိုက်လိုက်တဲ့အခါအပင်အညွန့်လေးတွေပေါက်လာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားလာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲတရားတရားသာရှိနေမျိုးစေ့ကောင်တို့မှရှိနေတာတဲ့ဘာကောင်းရှိနေတာဒီမျိုးစေ့ကောင်ကနေပြီးတော့အပင်တွေအများကြီးမပေါက်နိုင်ဘူးလားအပင်ကြီးထွားရှင်သန်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတရားကမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မျိုးစေ့မရှိသူလိုပဲအပင်ကိုရကျင်လို့ဖြစ်ပါမလားမူရင်းကဘာမရှိမျိုးစေ့မရှိရင်အပင်မရနိုင်ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်တို့လောကမှာနေနေတဲ့ခိုက်တာဒီဩဃတွေပြီးကြောက်เสียကောင်းနေသိပြီးတော့ပြင်းထန်လို့ရင်ဘဝနစ်မွန်းမယ်နစ်မြုပ်ဟုတ်တယ်မလား အဲ့ဒီကနေယုံထွက်ဖို့ရကူးထွက်ဖို့ရဘာလို့อ่ะတရားတရားနှလုံးသားမှာမွေးဖို့မလိုဘူးလား တရားဆိုတာဘာကိုပြောယုံကြည်ခြင်းဘာကိုယုံတာလဲတရားကိုယုံသံဃာကိုယုံကံကိုယုံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံတရားကိုနောက်ဥပမာပြတယ်ဘာနဲ့ပြလက်နဲ့တွေ့တယ်နောက်တစ်မျိုးတရားဘာနဲ့ပြအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလက်ပြက်တွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားเอ้ยอะล่ะเล็ดลีนี่ชื่อนี่บ่รู้ดล่ะไม่รู้ล่ะเอ้อไอ้ไตน่ะจู้ซ้าละหยังโดตะพี้ๆเนี่ยโตตาบันที่ไม่ขึ้นไหนล่ะอืมโตตาบันขึ้นตัวหยังดีออกะ4မျိုးแกเบยออกะเบยมาแลเบยเอาเบยมาแลอืมไดท้อกะเบยสิได้ล่ะหอดบ่ล่ะบาออกะแลไดท้อกะโตตาบันขึ้นหยังไดที่เบยดล่ะไม่เบยอูล่ะเออจ้ะโตตาบันขึ้นอ๋อที่จู้ซ้าละหยังโดตะตะสิ้นလုံမြောက်သွားနိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားခဲအဲ့ဒါကြောင့်ခြုံပြောရင်ဩဃ၄ပါးကိုလုံမြောက်ကြောင်းတရားဒီတစ်ပါးအဲ့ဒါပါလေတရားတရားအဲ့ဒါကြောင့်တရားတရားမွေးမြူနိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားခဲအဲ့ဒီတိုင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအာလဝကကိုဖြေလိုက်တော့အာလဝကကနောက်မေးခွန်းတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ဘဝတန်တရာကိုကူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဘယ်နှပါပါလဲခရာတဲ့ပြောကြည့်ပါအောင်ဗါတယ်လေအင်းဘယ်နှပါပါလဲခရာတဲ့ဒီမှာဘယ်နှပါပြတာ10ပါပြတာတလုံးနည်းနဲ့ယူလို့လဲရတယ်အဲ့ဒါတတိတရားပြောကြည့်ပါအောင်ဗါတရားတလုံးလုံးနဲ့တလုံးနည်းနဲ့ယူရင်ဗါတရားတတိတရားအဲ့ဒီတတိဆိုတာအောင်းမေတာအမှတ်ရတာပြောကြည့်ပါအောင်တတိဆိုတာအောင်းမေတာအမှတ်ရတတိကပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်အောက်မေ့ခြင်းအမှတ်ရခြင်းအောက်မေ့ခြင်းအမှတ်ရခြင်းဆိုတော့ဘာကိုလို့ဆိုလဲ object ကံတောင်းသလားမတောင်းလားဘာကိုအမှတ်ရတာလဲလို့ပြောရင်ကုသိုလ်တရားကိုအမှတ်ရပြောကြည့်ပါကုသိုလ်တရားကိုအမှတ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေဒီဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလို့သိထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတဆင့်စီသွားလို့ရှင်ရင်ဘဝတန္တရာကူးမြောက်ကြောင်းတရားသည်တပါးရဲပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေတပါးရဲကူးမြောက်ကြောင်းတရားသည်တပါးရဲတပါးသည်ပါလေတတိတတိဆိုတော့မြန်မာလိုပါပြောအောင်းမိခြင်းအမတ်ရခြင်းဘာကိုအောင်းမိတာကုသိုလ်တရားကိုအောင်းမိတာအဲ့ဒီကုသိုလ်သည်10မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးရှိတာအဲ့ဒီ10မျိုးကိုတို့သိထားရင်တို့သူတော်စင်များကိုလှုပ်ဖြစ်မလှုပ်ဖြစ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါအများသိပြီးသားပုံညကရိယာဝတ္ထု10ပါးပါ10ပါးဟမ်ကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါ10ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ထားပေါ့သိပြီးရင်လည်းနာဘူးဖြတ်မှန်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားနံပါတ်1ကပီကံစွန့်ကြဲခြင်းတဲ့ပါတယ်လေပီကံစွန့
1: ်ကြဲခြင်းပါဗျာ
0: လှုပ်ခူးသလားလှုပ်ခူးရင်ဒါတို့တတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလှုပ်ဘူးတာဟုတ်တယ်မို့လားနောက်နံပါတ်1တိလစောက်တည်ခြင်းဘာလှုပ်ခြင
1: ်း
0: လှုပ်ဘူးသလားအင်းဒါလည်းပဲကိုလှုပ်ဘူးတာပဲဒီနားမှာလည်းတိလစောက်တည်ဆိုအလွယ်တကူလေးနဲ့တော့ပြီးမသွားစေနဲ့နော်တိလစောက်တည်တယ်ဆိုတာဘာလှုပ်တာလဲလို့တစင်မေးလာเสียမှာရှိဘူးလား
1: တ
0: ိလစောက်တည်တယ်ဆိုတာကာယကံဝစီကံတောင်းကျမ်းမှုကိုထိန်းတာပြောကြည့်ပါကာယကံဝစီကံတောင်းကျမ်းမှုကိုထိန်းတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ကာယကံဝစီကံတောင်းကျမ်းမှုကိုထိန်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲဆိုရင်ဘယ်နှပါးရှိ။ခုနှစ်ပါးရှိတယ်။ဘယ်နှပါးရှိတယ
1: ်။
0: ခုနှစ်ပါးကတခြားမဟုတ်ဘူး။သူ့အသက်တက်ခြင်းသူ့ဥစ္စာခိုးခြင်းသူ့တစ်ပါးသားမယားပြင်းမာခြင်းလိန်ညာခြင်းဂုံးတိုက်ခြင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ဇကားကိုပြောဆိုခြင်းအကျိုးမရှိတဲ့ဇကားကိုပြောဆိုခြင်းပေါ့ရင်ဘယ်နှမျို
1: း
0: အဲ့ဒါကိုစောင့်ထိန်းတာကိုသီလစောင့်ထိန်းတယ်ပြောတာဘယ်နှပါးထိန်းရတာခုနှစ်ပါးဘယ်နှပါးလဲခုနှစ်ပါးပြန်နာထောင်ရင်သူတစ်ပါးအသက်တက်ခြင်းသူ့ဥစ္စာခိုးခြင်းသူတစ်ပါးသားမယားပြင်းမာစော်ကားခြင်းလိန်ညာပြောဆိုခြင်းဂုံးတိုက်ခြင်းကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးကိုမလုတ်ဖြစ်အောင်ထိန်းထားတာကိုသီလဆောက်တည်တာပရိစိတ်တာကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဟ
1: ုတ်ပါဘူး
0: ပရိစိတ်တာဒီထက်ဆင့်ကုသိုလ်ကိုပြောတာဒီခုနှစ်ပါးကိုမလွန်ကျူးအောင်ထိန်းထားရင်းနဲ့ ဗုဒ္ဓံလောက်တတိတွေလောက်တာမရှိဘူးလား
1: မရှိပါဘူး
0: ဘုရားကုံတော်များကိုအောင်းမိတယ်ဘုရားကုံတော်များကိုအောင်းမိတယ်ကုသိုလ်ပေါ်ကုသိုလ်ထက်ဆင်းတာဘာလို့တာလဲကုသိုလ်ပေါ်ကုသိုလ်ထက်ဆင်းတာအဲ့ဒါပရိစိတ်တာပရိစိတ်နေတာတည်တံ့ပြီဥပုသ်ဆောင်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲမဟုတ်သေးဘူးပေါ့သီလဆောင်ထိန်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်သေးဘူးနောက်ထပ်တဆင့်ကုသိုလ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ကုသိုလ်10ပါးဆိုတာ1ပါတယ်လေဘေကံစွန့်ကြဲခြင်း2ကနောက်နံပါတ်3ကတရားအားထုတ်ခြင်းတဲ့ဘာလို့ခြင
1: ်းတရား
0: အားထုတ်အဲတရားအားထုတ်ခြင်းကြတော့2မျိုးသိထားဖို့လို့တရားအားထုတ်တယ်ဘာဝနာဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ပွားများခြင်းဘာလို့ခြင
1: ်း
0: ပွားများခြင်းအေး develop ဟုတ်လား development ဖြစ်အောင်လုပ်တာနော်ပွားများမှုဟောတိုးတက်မှုရအောင်လုပ်တာဘာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တာလဲလို့ပြောရင်ဉာဏ်ပညာတွေတိုးတက်အောင်လုပ်တာပြောကြည့်ပါဦ
1: း
0: ဉာဏ်ပညာတွေတိုးတက်အောင်လုပ်တာထိုင်နေရင်ဉာဏ်ပညာကမတိုးတက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုတို့ကနေတရားအထုတ်လိုက်မယ်တရားအထုတ်ပုံကြည့်ရင်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိ
1: နှစ်မျိုးပါ
0: တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဘယ်နှမျိုးရှိ
1: နှစ်မျိုးပါ
0: တမထဘာဝနာဆိုတော့တမေတီတိတမထောငြိမ်းအေးစေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမထပြောကြည့်ပါငြိမ်းအေးစေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမထဒီလိုဆိုတော့ရှင်းနေတာတမထအာထုတ်သူဒီငြိမ်းအေးခြင်းလို့အာထုတ်တာပြောကြည့်ပါဦ
1: း
0: ငြိမ်းအေးခြင်းလို့အာထုတ်တာဘာကိုငြိမ်းအေးအောင်လုပ်တယ်လဲကိလေသာတရားကိလေသာဆိုတာအပူ define နဲ့နေပြောတာအဲကြတော့ဒီဘက်ကကိလေသာကအပူတွေကိုတမထနဲ့ငြိမ်းသက်ပြတာဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်မို့ဒီအပူတွေငြိမ်းအောင်တရားအာထုတ်ကြတာအဲဒါကြောင့်မို့ကိလေသာအပူတွေကိုငြိမ်းအေးစေတတ်သောကြောင့်တမထယောကြည်ပါကိလေသာအပူတွေကိုအဲ့လိုဆိုတမထကစုပေါင်း40ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ40ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဆက်လေးလာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါ40ကအများကြီးနော်နမူနာအားဖြင့်ကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဒတိပဲကြည့်ကြည့်ရှိဘူးလားအနုဒ္ဒတိ10ပါဗုဒ္ဓနုဒ္ဒတိဘုရားကုံတော်တွေကိုအောက်မေ့ဆင်းရင်လားတို့သူတော်စင်များသိတယ်မို့လားဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောဒီအမြန်တော့မသိရအောင်တရားရှာတယ်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းရှာမှရတယ်ဟုတ်လားပြင်းရင်လွှမ်းရင်ရရဲ့လားဘုံဘုံနဲ့လှုပ်လို့ရရဲ့လားမရအောင်ကျွန်တော်တရားထိုင်တာလေးကြီးလိုက်နော်လမ်းလျှောက်နေတာတွေ့ဘူးတယ်မို့လားရွာရွာရွာရွာနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးသွားပြီးတော့နော်နော်ပစ္စည်းပြောင်းနေတာရှာနေတာလားအောင်းမေးရဟုတ်လားနော်ဖြည်းဖြည်းလေးသွားတာမရှိဘူးလားတရားဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးရှားမှာနော်အဲ့ဒါမျိုးရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလက်နောက်ပြစ်လိုက်လေတရားရသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားချက်တော့လမ်းနေတုန်းလေရသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဘာမှတရီမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်ညာကိုမရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားကိုချက်တော့ကိုကဘာတွေလမ်းနေမှမသိဘူးနည်းနည်းလေးတရီထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လမ်းတာပဲညာလမ်းတာပဲဒီတဲ့ပိုစိတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြွတာပဲလန်းတာပဲချတာပဲပြိနေတာထိတာပဲပြိတာပဲဒီရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲကြောင့်မို့တာမန်လူနဲ့တရားအထုတ်ကိုကြွားတယ်လားမကြွားဘူးလားကြွား
1: တယ်
0: အဲကြောင့်တရားဆရာဘလို့ရှားရဖြည်းဖြည်းလေးရှားဖို့လို့သလားမလို့လ
1: ား
0: ဘုံတော်ဘွားဖြည်းဖြည်းဘွားဘောဟောတယ်နဲ့အရာရာရာနဲ့မလို့အောင်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုဘာပြောလို့ပြောမှန်းလဲသိမှာမို့တရားသားလည်းတက်မှာမဟုတ်ရေရှည်လို့ပရိကျိုးပြက်တာပဲရှိမှာဟုတ်တယ်မို့လားနော်အေးအဲ့ဒါမျိုးပုံစံနဲ့ဘာသာရေးမလုပ်အောင်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား အေးအဲ့ဒါကဒါကတမထနောက်တစ်ခုကဘာလဲဝိပဿနာပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲအေးဝိပဿနာအာထုတ်တယ်ဆိုတော့အများသိပြီးသားဒုသူတော်စင်တို့အာထုတ်ခုတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဆိုတာလေးကိုတော့တည်တည်ချာချာလေးသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဝိပဿနာဆိုတော့စကလုံးလေးနှလုံးပေါင်းထားတာဘယ်နှလုံးပေါင်းတာဝိနဲ့ပဿနာဘာနဲ့ပါအေးဝိကိုခဏဖြုတ်ပัฒနာရင်စင်သာပัฒနာဆိုတာကြည်ချင်းမြင်ချင်းရှုခြင်းပြောကြည့်ပါကြည်ချင်းမြင်ချင်းရှုခြင်းပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေကြည
1: ်
0: ချင်းမြင်ချင်းရှုခြင်းပါဗျာသူပြောနေတဲ့ရောက်မြင်နေတာမ
1: ရှိဘ
0: ူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါပัฒနာဝိမပါတဲ့ပัฒနာပြောကြည့်ပါဦးကြည
1: ်
0: ချင်းမြင်ချင်းရှုခြင်းပါဗျာဝိမပါတဲ့ပัฒနာနဲ့ဒုသူတော်စင်များရေရှည်သိမ့်မကြည့်နဲ့အန္တရာယ်များသလားမများဘူးလားအေးများတယ်အခုဒီမှာကြည်နေကြတာအဲ့ဒါဘာပတ္တနာဝိမပါတဲ့ပတ္တနာအဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်လာတယ်ဒါလူပဲအမျိုးသားပဲအမျိုးသမီးပဲဖြူတယ် မဲလှတယ်မလာဘူးရရင်မရရင်ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိမပါပဲနဲ့ရည်ရှိကြည့်ရင်အိမ်အောင်ကြတဲ့အဆင့်ကြီးရောက်သွားတတ်တယ်ဘယ်ထိရောက်သွားခုတို့တို့ရောစင်တို့အိမ်အောင်ကြထားတာရှိလားအဘာနဲ့ကြည့်ခဲ့လို့ဝိမပါပဲနဲ့ကြည့်ခဲ့လို့အဲ့လိုဆိုရင်နှောင်ကြတော့ဝိထဲကြည့်ဖို့ဟုတ်လားဝိထဲပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ဝိဆိုတော့ထူးအောင်ကြည့်တာဘယ်လိုကြည့်တာဘလို့ထူးအောင်ကြည့်မလဲလို့ပြောရင်ဒီလူကိုလူတိုင်းကြီးတို့ကဒီတိုင်းကြီးလို့လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလူကိုပြန်စိတ်လိုက်ရင်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ရုပ်နဲ့နာမ်ပြောကြည့်ပါဦးဗာလဲဒီနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာပေါင်းစပ်ပြီးတော့လူရယ်လို့တည်ဆောက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲကြတော့ဒီလူကိုတစ်ဆင့်သွားကြည့်တော့ကြည့်ရုပ်နဲ့နာမ်အဲ့ဒီရုပ်နာမ်ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်တည်မြဲတာရှိတယ
1: ်
0: ရှိဘူးဟုတ်လားမတည်မြဲအပြောင်းလဲများရင်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာသွားပြီးတော့ကိုစိုးကိုပိုင်ထိမ့်ထားလို့ရလား
1: မ
0: ရဘူးခင်ဗျာမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တနန္ဒီလည်းပဲအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပြက်နေကြတာမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီသဘောတွေကိုတို့ကနားလေနေဖို့လိုတယ်ဒါကတရားအထုတ်လို့မဟုတ်စာသီးကိုကအဲ့တိုင်းလေးသိနေဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးလို့ကိုကတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်တရားဒီအလိုတကူရသွားတာတွေမရှိဘူးလားเออจุตั้วไปแล้วจริงสาเปตึกไปแล้วไม่ตื่นแม้เนี่ยหรอล่ะสาเปโชปุ๊กขัดฉันน่ะนี่สิเด้หรอล่ะโหโตปุถิละဆိုတော့ยันတော်ကြီးจ้าဘူးล่ะจ้าဘူးล่ะปุถิละก็สาตัดดล่ะไม่ตัดหูล่ะเออだใบแม้สาฉพุ่งนี้ตีตัดเนาะเตียอาไม่ทุบเอ้อน่ะမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းมาเตียยาဖို့ด้วยมันนี่ကိုพระญาณနှိမ်ခမ်းရင်နှိမ်ခမ်းရင်ဘုစုစီကเตียอยู่อ่ะကိုရင်လေးစီကယူရတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလုံးရက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တချို့ကတွန်းပြီးတော့အဲ့ဒါပြောကြတာရှိတယ်စာတင်နေဘာများသူသိလို့လဲတကယ်လှုပ်ထားတဲ့ကိုရင်လေးစီကသွားပြီးယူရတာသူပိဋကတ်တွေတက်နေပြီမဲ့အလကားပဲဆိုချို့ကတွန်းပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒါသာသနာကိုစော်ကားတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သာသနာတော်ကိုအောက်ခြေကနေအကုန်သိမ့်ဖြတ်သိပြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစာမသိရင်မသိဘူးမသိရင်တို့သူတော်စင်များတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတိတရားတွေပျောက်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစာအုပ်ရှိယုံနေတဲ့စာရှိတာဟုတ်ရလားမဟ
1: ုတ်ပါဘူးခင်ဗျ
0: ာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ဘီယိုရှိယုံနေတဲ့မပြီးဘူးစီးတွေကွန်ပျူတာတွေရှိယုံနေမပြီးဘူးပြီးရလားမ
1: ပြ
0: ီးဘူးဘယ်မှာရှိမှာပြီးမှာတို့သူတော်စင်တို့စာတက်နေဖို့လိုတယ်ဦးစင်တို့စာတက်နေဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမှဒီတရားတွေကခိုင်မြဲမှာတရားသိတော့တရားတိုင်းလေးနေလိုက်ရင်ကိုမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စာသင်္နာများသွားမစော်ကားလိမ့်မယ်အခုစာသင်္နာဦးဇင်းတို့တော့စာသင်လိုက်တောင်ဖွင့်တာအခုဦးဇင်းဒီမှာသတင်းသုံးတာတော့မဟုတ်တော့နော်အဲငကွာတက္ကသိုလ်ထဲမှာသတင်းသုံးတယ်အခုစာတော့ချတယ်ကားနဲ့လာချတယ်ပြီးရင်စာသင်ပြီးသွားရင်ကျောင်းပြန်တယ်ကံတော်ကြီးဆောင်ရောက်ဘူးလားအဲလေလာကြအောင်ဟုတ်လားကံတော်ကြီးဆောင်ဘက်မှာသခိုင်းဘက်ကိုထွက်ခံနေနော်အဲဖခင်မဟာမုဏိဖခင်ကြီးအနောက်မို့ရဲ့ဟိုဘက်တိတ်မဝေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစာသင်လိုက်ဖွင့်ထားတဲ့ဓမ္မဒရဝါစုကျောင်းတိုက်ပါကျောင်းတိုက
1: ်
0: အဲဒီနှစ်မှာစပြီးတော့ဒါစတာပဲစပြီးမဲ့အကုန်လုံးပြီးစီးသွားတဲ့လောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ခါဦးစင်က300လက်ခံထားတယ်ဘယ်လောက်လဲ300စတာထွက်ကူက300နဲ့ထွက်ပြထားတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီ300မှာသွားကြည့်လိုက်ရင်ယဟန်မပါဘူးကိုရင်ငယ်လေးကြီးတယ်10နှစ်ကနေ15နှစ်ဘယ်လောက်လဲ10နှစ်ကနေ15နှစ်တဲ့နှစ်ကနေ15နှစ်တန်ခါကိုရင်လေးတွေကြီးတယ်မွေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်နှစ်သေးရအောင်ဦးဇင်းတို့ဘယ်နှလလောက်စီယုံအောင်ဆို4လလောက်တိုးရွာတွေကြီးတယ်တရားဝဲပေးပြီးတော့အကုန်စီယုံထားတယ်နော်သွားပြီးတော့ရွာတိုင်းရွာတိုင်းမှာကိုရင်ရှိရင်မေးတယ်စရင်ကောက်နော်လားမေးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုနေုံလပြည့်ကျော်ကနေစပြီးတော့ခေါ်ထားတယ်နော်အခုကုံရောက်နေကြပြီရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရင်လေးတွေကိုကြောင်းရောက်လာတာနဲ့သင်္ကန်းရောင်တူဟုတ်လားနော်သင်္ကန်းရောင်လို့ဒါဥစဉ်တို့ကြောင်းရဲ့သင်္ကန်းရောင်ပဲတကြောင်လုံးဒီရောင်ပဲဝယ်ရဟုတ်လားနော်အကုန်လုံးအလေးတွေလောက်မှားပြီးတော့ဥစဉ်တို့စုပေါင်းမီတာ3450ဘိုးထိလောက်ထားကြလာကြွလာရင်သူပါတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ဟုတ်လားဆုံးကမကြွရဘူးဒီသင်္ကန်းနဲ့ပဲကြွတပိတ်မယူခဲ့ရဘူးတပိတ်လှူတယ်တပိတ်အိတ်လှူတယ်နေရထိုင်လှူတယ်နောက်စားအုပ်စားတန်းလှူပေးတယ်နော်အပြည့်စုံကြောင်းမှာလှုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီတန်ခါ300လုံးအတွက်အကုန်လှုပ်ပြီးတော့ခုကြောင်းဆောင်ဒါဥစဉ်တို့မန်းလေးမြို့ရဲ့တရားတရားကလည်းတော်တော်အံ့ဩလောက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒ ဒီတနေ့သေးလုပ်ပေမဲ့ကျောင်းဆောင်73ဆောင်နော်တန်းပြီးတော့စတင်ဆောင်နေအကုန်ဆောက်ပေးကြတယ်နော်ဆောက်တစ်ဖက်ကအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပေးလို့ဦးဇင်းတို့ကလည်းဒါရိုက်တန်းပြီးတော့ဒီတန်ဃာကိုလက်ခံနိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့စာချဘုန်းကြီးတွေဦးဇင်းတို့ကကျောင်းမှာမွေးထားတယ်71ပါးဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒါစာချဘုန်းကြီး71ပါးအဲ့ဒီထဲမှာသစ္စာပြီးပြီးသား71ဘွဲ့ရပြီးသားပါတယ်သာမဏေကျော်5ဘွဲ့ရနောက်ဒီဘက်က BAMA ချို့အပြင်ဘက်ကအီမေဂျာနဲ့ပြီးပြီးသားနောက်ခု10တန်းတဘာဝဲ့နေတာလေဆိုရင်ဂုံလူ3ပါတာပါတယ်စီလိုင်းထိမိတယ်ရှင်မရတပြီတော့ဈေးတက္ကသိုလ်မတက်တော့ဘူးဘုန်းကြီးပဲဝတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ခုဒါဦးစင်းဒီမှာဝတ်နေတာရှိတယ်ဟောလာကြောင်းပါနော်စဗုဒ္ဓစာပေစပြီးတော့သင်ပေးနေတာအဲ့ဒီကွင်လေးတွေကို training ကောင်းကောင်းမောင်းပေးနေတာနော်မောင်းပေးနေတယ်ဆိုတာကဦးစင်းတို့ညှော်လင့်ထားတာကအနာဂတ်မှာကြာရင်ကိုရင်လေးတွေကိုဂယုစိုက်မထားရင်ဒီတာနာဆုတ်ရုပ်တော့မှာဟုတ်လားဘာကိုခီးမဆိုင်သင်္ကန်းဝတ်တိုင်းဟုတ်လားသာသနာထွန်းကားမယ်မထင်နဲ့သာသနာအလုတ်လုတ်မှဘာထွန်းကားတာသာသနာထွန်းကားတာဟောရှုလို့လို့မရဘူးဟုတ်တော့မလားဦးဇင်းတို့ကလမ်းနဲ့ွယ်ရှိတယ်လွတ်အောင်ယုံမှလားမယုံရင်သာသနာအတွက်တော့ယုံတဲ့နဲ့ဟုတ်တော့မလားလွတ်အောင်ယုံဆိုတာရဟန္တာဖြစ်အောင်အထုတ်ပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်စံသွားတာအဲ့ဒါမျိုးအစင်မလုံနိုင်ဒီသာသနာရည်ရှိတည်ဖို့အတွက်ညောမှန်းပြီးယုံတဲ့သာသနာကြုံခံတဲ့ဘာကြုံလဲအေးသာသနာကြုံဆိုဦးဇင်းတို့သုံးတဲ့ဇာတ်မဟုတ်လေရီဆရာတော်ဖရာကြီးသုံးသွားတဲ့ဇာတ်ပေါ့လေဆရာတော်ကြီးလေဟမ်လေရီဆရာတော်ကြီးအကြောင်းဒီမှာတော်တဲ့ငါကပြောပြီးသားခုလောက်ဆိုမေးလောက်ပြီပေါ့ဟုတ်လားနော်မေးသွားပြီလားမေးပါဘူးအဲဆရာတော်ကြီးဘာလုပ်ခုလဲဟမ်ညာဘိုင်းနေမှာဘာလုပ်လဲဟုတ်လားကုရီအိမ်သားတွေလိုက်ရေးသေးတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုရန်တပါးကတွေ့သွားပြီးတော့ဟုတ်လားညာပိုင်းထားတဲ့ရန်ကတွေ့သွားပြီးတော့မတုံ့ရဘူးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟာတို့ရဲ့တိုင်းဥဆရာတော်တကယ်အကြီးကဲကကုရီရည်တွေဖြည့်နေတယ်ကုရီတွေတန်ရှင်းရေးလုပ်နေတယ်ဟာတို့သွားပြီးတော့ဒါတွေတုံ့ရင်တော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲဆိုမတုံ့ရဘူးဖြစ်တော့တန်ဃာတွေစုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကနေရှောက်တပည့်တော်ဘဝဘဝကတားကြုံမရကြုံခံခဲ့ရပါတယ်ဗျာသားကြုံသားကြုံပါဘုရားအေးသားကြုံမရကြုံဒါခံခဲ့ရပါတယ်ဘုရားဒီဘဝတော့တပြည့်တော့တန်ငါကြုံခံမရစီဘုရားပြောကြည့်ပေါ့တန်ငါကြုံခံမရစီဘုရားတို့သူတော်စင်များအိမ်တော်ကြတဲ့အခါနဲ့အိမ်တော်မကြခင်နဲ့ဘဝကွာသလားမကွာဘူးပါပါဘုရားအိမ်တော်ကြတော့တာဝန်တွေပိုမကြီးဘူးလားတနည်းအားဖြင့်ကြုံပူခံရဟုတ်တယ်မို့လားအမျိုးမျိုးပဲဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအေးဒါပေမဲ့ဘာသာရေးလေးနဲ့ကြည့်လို့တို့ကဒါကသိတာဘာသာရေးမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်ဒါမျိုးသိရလားဒီအသည့်မျိုးလည်းမရှိဘူးလွတ်ချင်းကျွတ်ချင်းစိတ်လည်းရှိရလားမရှိဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒါခုစုပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်နေကြတာပေါ့နော်စပြီးတော့ခုသာမဏေကျော်သမဝေစလုပ်ပေးတာပါလေဟမ်သာမဏေကျော်သမဝေအဲ့ဒီထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာအတန်းတိုင်းထည့်ထားတယ်ဘာလို့လဲပြောရင် foreigner လာလို့မှာထားပါတော့ဥပမာ I am very interested in your religion Honorable sir I want to know about the Buddhism please explain to us in brief ပေါ့ရှင်မယားဗုဒ္ဓဘာသာကိုတပည့်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကိုအချင်းချုပ်လေးရှင်းပြပါဒီလိုလေးလာလို့ရှိရင်ကိုကဘာတွေပြောလို့ပြောများမှာမသိဒီဘာသာအကြောင်းသူတို့ပြောပြလို့ရပါမလားအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းနောင်လာနောင်သားသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ခုဦးစင်းတို့ဇီဝဝဲတွေတော်တင်သွားကြပြုကြရှိဟိုမှာကြည့်လိုက်မြန်မာရန်တော်ဒီကောင်းငုံနေတာများဘာငုံဘာလို့ကောင်းငုံတာဟမ်ကုတ်ကြောတက်လို့ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါလားကောင်းငုံနေတာတော်တော်များတယ်ဟိုဘက်ကပြောတယ်သူမြန်နိုင်ငံကနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ယောက်ကပေပါတစ်ခုကိုဖတ်သွားလို့ရှိရင် any question if you want to know something please ask me နဲ့လှုပ်လိုက်တန်းပြီးတော့လက်ညှိုးတော့လား I have a question တန်းပြီးတော့လှုပ်တယ်ဘမကအဲ့ဒါမျိုး question လာတာမရှိဘူးအသာကြည့်ပြီးတော့သူများပြုတ်ဟဲလိုက်ပြုတ်သူများမပြုတ်မပြုတ်သူများသာရုကော်ခေါ်ပြီးရင်ပြန်ပဲဟုတ်လားဒါမျိုးလှုပ်လို့မရဘူးအနာကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုရင်လေးတွေကိုဦးဇင်းတို့က training ကောင်းကောင်းပေးပြီးတော့ကုသမဏေကျော်ဘာလို့သာမဏေကျော်လှုပ်တယ်လဲပြောရင်သမုဝေတွေကိုပေါ်ပြီးတော့ကြည်ကြည်တို့သူတော်စင်များအောင်းနဲ့အည်သွေးနဲလာပြောကြည့်ပါအောင်းနဲ့အည်သွေးနဲလာမဖြစ်တဲ့နဲ့ဟုတ်လား အောင်နာသည်တို့တော်စင်များအောင်တော့အောင်သင့်တယ်အရင်သွေးရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအရင်သွေးမရှိရင်လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရရဲ့လားမရပါဘူးခင်ဗျရေးပါအောင်ပြောလည်းမရဘူးပြောပါအောင်ပြောလည်းမရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီအကြောင်းအရာလေးလာဆွေးနွေးတယ်မရဘူးခုတက္ကသိုလ်တွေပါတယ်ဒေါက်တာဝဲလောက်ကြရတယ်ပါညာဘုန်းကြီးเจ้าနေရောက်လာတာမရှိဘူးလားဒါဒီသိတ်ဂုံယူစရာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟာရှင်များတပည့်တော်တို့ရဲ့ပြစ်စက်တိုက်တယ်ကြည်လိုက်ဟိရိနဲ့ဩတ္တပဘယ်အကြောင်းအရာတွေဘယ်မှာရှိကြလဲဗျာတပည့်တော်သိကျင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတန်ဇာတကဘယ်မှာကြည့်ဘယ်စာအုပ်ဘယ်မှာကြည့်အေးအခြေခံအပြင်သိညုံမှာကြည့်တီကာကျော်မှာသွားကြည့်ကိုကရှင်းပြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့တော့သူပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုကလည်းဟိရိဩတ္တပနှလုံးမဲ့သိတယ်ကျန်တဲ့ဟာဘယ်ရှိလို့ရှင်များလည်းမသိဘယ်ကြည့်ခိုင်းလို့ကြည့်ခိုင်းရမှလည်းမသိရဲ့အာကိုတကြီးနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဟိုကမောမောပန်းပန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဝဆောင်ကံလွတ်လိုက်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့ရလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကြောင်းမှာတော့နော်ပါဠိစာပေကျွမ်းကျင်အောင်သင်ပေးတယ်အခုကိုယ်ရင်လည်းဆိုဂိုင်းပြေးနေကြ10နိုင်ခွဲမှာအဲ့ရတာကြောင်းရတယ်နော်မနေ့9နိုင်ထားရတယ်9နိုင်ထားတယ်9နိုင်ချပြီးတော့အရာဝတ်တဲ့ရတယ်ပစ္စယနေရီတာရုပ်ရတယ်ဒုသူတော်စင်များလည်းပစ္စယနေရီတာရုပ်ဟုတ်လားပစ္စယနေရီတာရုပ်ရင်အန္တရာယ်ကင်းတယ်လူချင်းနာမှန်သမျှမတောင်းတနဲ့ရတယ်တောင်းတရုပ်ရင်မရဘူးဟုတ်လားနော်ဘလို့ရုပ်ရမှာလဲမတောင်းတပဲနဲ့ရုပ်ပေးကြပေါ့ရတယ်ဥစဉ်ကြောင်းမှာတော့ကိုရင်ပေါ့ဆာကစားပြည့်စည်ရနေတယ်ဗျာအကုန်ရိုးရတယ်မနှစ်ပိုင်းမှာနော်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးတော့9နာရီ6နာရီမှတ်တင်းဆိုရင်အာယုံဆုံးကတ်တယ်ဒီနေ့တရင်ဝဲချက်ရတယ်ဟုတ်လားနော်အာယုံဆုံးအဲ့ဒါပဲဒါတက္ကသိုလ်ပုံစံအတိုင်းပဲအချင်းအငန်းသူတို့ကိုဒီဟာနဲ့လက်ပတ်ပြီးတော့နော်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတော့ကျွေးပါတယ်ဟုတ်လားနော်တခါတလေမုန်းတီလေးလုပ်ပြီးတခါတလေကျတော့ခေါက်ဆွဲလေးလုပ်ပြီးအခုဥစားကနဂူကနဲ့မတူတော့ကားပေါ်စင်ငါနဲ့ပြန်ပါကြွေးရကောင်းနဂူတို့ကတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ရောက်လာထိုးအိပ်ပလိုက်တော့တာဟုတ်တယ်နော်ခိုးစားကကားပေါ်ကလေးကအစင်းနဲ့တခါတည်းလှုပ်လာပြီးတော့နဲ့ပြန်ကြရင်တော့ကွင်လေးတွေဘာလှုပ်ပြရရင်ကောင်းမယ်ဘလို့လှုပ်ပြရရင်ကောင်းမယ်ငေးနေကြတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလှုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုနှစ်လတစ်ချိန်လောက်ဦးဇင်းတော့ excursion ပို့ပေးတယ်ဟုတ်လားနော်ခုမေမျိုးတစ်ခေါက်ပို့ပေးတာကံကောင်းလို့သုံးမလောက်ပြန်တော်မူတော့မလို့ဟုတ်လားနော်မေမြုပ်ကိုအဲ့ဒါကားနဲ့ငါးစီးနဲ့ဦးဇင်းတို့သွားပြီးတော့ပို့ပေးတယ်။ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကခဝဲဝေးမှရှိနေတယ်။ကိုရင်တွေကတိတဲ့အတိုင်းဒိုးရွာကဘူးဦးဇင်းတို့ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဟုတ်လားနော်။ဦးဇင်းတို့ကလည်းမူပြီးနေခဲ့တဲ့ပုံကိုဆိုရေးမြင်ခုံချခြင်းနေတော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တော့ကိုရင်တွေနဲ့ဝေးနေတော့အဲ့ဒါကိုရင်ကပွဲပေါက်ရေတကွန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့မပြောမစုံနဲ့ရေထဲဆင်းပြီးတော့ရေချိုးတာဟုတ်လားနော်။အဲ့ဒီပွဲပေါက်ရေတကွန်ကတော်တော်အန္တရာယ်များတယ်နော်ကလေးတွေမြန်အဲ့ဒီပွဲကောက်ကြတော့ရေမချိုးခိုင်းနေလေတရားရဲ့အောင်းနှန်းလေးမှာရောက်ခုလားအဲ့ဒီနန်းကဝဲလို့ဖြစ်နေတာမမိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါသုံးမမနေပြန်ဆယ်ခဲ့ရဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါနှစ်လတစ်ချိန်အဲ့ဒါမျိုးခရီးလေးတွေပို့ဒါပကံညောင်းဦးတို့ဥစဉ်တို့ပုတ်ပါတို့ဟုတ်လားနော်မင်းကွန်းတို့ပုံစံကဘယ်နဲ့ပုံစံယူထားဆိုတော့ ILBC တို့နဲ့ဟုတ်လားသွားပြီးတော့ ILBC ဆရာမတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာเจ้าหน้าကိုဦးစင်းကပျော်လဲပျော်စေခြင်းလဲစားလဲတက်စေခြင်းလဲပါလဲဟာငါဘုန်းကြီးပဲကွာလိမ့်ငေါ့နေလို့မဖြစ်ဘူးဒီခေတ်ထဲမှာဟုတ်လားမင်းထိုင်စောင်းနဲ့ထုလိုက်ရမလားမင်းပေါက်လိုက်ရမလားချလိုက်ရမလားလုပ်လို့မရဘူးသူတို့ဝိတ်အောင်ကမနေကွာစီယုံထားတာဟုတ်တယ်မလားဒီခေတ်ထဲရှားသလားမရှားဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့เจ้าမှာစာတင်လိုက်လေးလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်ဒါဘာလေးလို့ပြောရင်ยีชีအတွက်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဘာအတွက်လဲအေးยีชีအတွက်ကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒါလုပ်ပေးထားပြီးတော့သာသနာတော်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကပေါ့နော်ဒီရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်များအသက်ကြီးသွားရင်နောက်ကလူငယ်အစ်စ်နဲ့စားထိုးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့သာသမီတွေကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်အစားထိုးထားဖို့မလိုဘူးလားအဲဒါမှဒီဘာသာသာသနာလုပ်ငန်းတွေကလုပ်ဖြစ်ကြမှာဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာအခုပြန်ပြီးတော့သွားရင်ဘယ်နှမျိုးရပါ၃မျိုးရပါဘယ်နှမျိုးရပါအဲဧကံစွန့်ကြဲခြင်းပြီးရင်တရားဘာဝနာပွားများခြင်းတဲ့ဘယ်နှမျိုးရခဲနောက်တစ်မျိုးကကြီးသူတို့ကိုယုတိလေးစားခြင်းဘာလို့ချင်းကြီးသူများကိုယုတိတာကုသိုလ်ရသလားမရဘူးအဲ့ဒီကာချာကိုလည်းပဲထိန်းထားဖို့လိုတယ်အသက်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့အသက်ကြီးသွားပြီတို့လေးစားစရာမလိုတော့ဘူး။ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ငွေမဝင်တော့ဘူးတို့အဖေမေငွေဝင်တော့ကလေးစားရမယ်။ ငွေမဝင်ပင်စင်ယူသွားရင်အငိမ့်စားယူသွားရင်လေးစားစရာမရှိဘူးဆိုရင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ကြီးသူတို့ဘာလို့ရမလဲရွတ်တင်လေးစားရကဲဘယ်နှမျိုးရလဲသိ
1: ရပါဗျာ
0: ကဲနောက်တစ်မျိုးကဝေယဝိစ္စလောက်ရမယ်ဘာလို့ရ
1: သ
0: ိရပါဗျာဟေးဝေယဝိစ္စတွေကတော့ပေါ့တယ်ဒီကဲသေးဆိုခုအားရစရာမကောင်းလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျဝေယဝိစ္စအများကြီးလောက်ရတာတို့သူတော်စင်တို့လည်းအသင်းဘွဲ့တစ်ခုတည်းပါပြည့်အောင်ကြိုးစားဟုတ်လားဒီကထဲနေပြီဘယ်အသိနဲ့မှမပါရင်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားလူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအများနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကုသိုလ်လေးတွေတွဲလို့ဖြစ်တာမရှိဘူးလားအေးဒီနေ့ပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ဒီနေ့ဒါဦးစင်းရဲ့အကြောင်းဆို50လူ50လောက်လှုပ်အားပေးလာတယ်နော်ဘာလာလှုပ်အားပေးတယ်လဲပြောတော့ကိုရင်လေးတွေသင်္ကန်းလာလျှော်လာနော်ကိုရင်လေးတွေလာပြီးတော့သင်္ကန်းလျှော်ဒါဝစ်လျှော်ဇက်တွေဒါတန်းစီပေးထားတယ်နော်ဝစ်လျှော်ဇက်များချပြီးတော့ဝစ်လျှော်ဇက်နဲ့လျှော်တယ်ပြီးတော့6တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကအဖွက်တစ်ဖွက်ကမိကျွေတိုက်ပေးတယ်စနေတကြနံမဲလေးတွေထိုးပေးထားတယ်ပြီးရင်တပားရဲ့နံမဲအရှင်သောဘနာကိုရင်သောဘနာဘဲဆောင်ဘဲကဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတန်းသူ့သင်္ကန်းလေးသူပြန်ယူအဲ့ဒီစနေနဲ့လူ50လောက်ဒါဒီနေ့လာပြီးလှုပ်အားပေးကြတယ်နော်ညောက်ကျောင်းတန်ရှင်ကြီးပတ်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ကြတယ်ဟေးအဲ့ဒါဘာဝေယဝိစ္စသံဃဝေယဝိစ္စဘာဝေယဝိစ္စတို့သူတော်စင်တို့လည်းအခုနီးတဲ့ဘုန်းကျောင်းနေမရှိဘူးလားတက်နိုင်နဲ့များလှုပ်ဖို့လိုတယ်သူတို့အတွက်လှုပ်နေတယ်မထင်နဲ့ဘုစုအတွက်လှုပ်တာကို့အတွက်ကို့ဘဝတဏ္ဍာပါဖို့အတွက်ကို့လှုပ်နေတယ်လို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဖရာဝေယဝိစ္စတရားဝေယဝိစ္စတန်ခဝေယဝိစ္စမိဘရဲ့ဝေယဝိစ္စလှုပ်ဖို့ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ဆရာသမားရဲ့ဝေယဝိစ္စကို့ဆရာသမားမရှိဘူးလားအေးပြန်တော်မူခင်အလေးထားဖို့လိုတယ်ပြန်တော်မူပြီးတော့မှဟိုဝါရီတဲဒါရီတဲကနောင်မှဟုတ်လားနော်ရှိနေတော့မှလေးစားဖို့ယူသေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရဘယ်ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရင်ဘာတွေလဲလဲဒေကံစွန်ကျဲခြင်းသီလဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာအားထုတ်ခြင်းကြီးသူတို့ကိုယူသေးလေးစားခြင်းဘုရားဝိစ္စလုပ်ခြင်းနောက်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးအမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းပြောကြည့်ပါဦးကုသိုလ်တို့သူတို့စင်တို့ကုသိုလ်လုပ်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေလှုပ်ပြီးသွားရင်ဘာလို့ကမြတ်တမ်းပေးဝေပါတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရနောက်သူတို့ဘာကအမြတ်ဝေရင်တာရုခေါ်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသူတို့ဘာကအမြတ်ဝေရင်ကိုကတာရုခေါ်ခြင်းတာရုခေါ်လိုက်ချင်းတည်လေကုသိုလ်မရဘူးလားအေးတာရုခေါ်တာဒီ supporting action ပဲထောက်ပံ့ပေးတာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြောတာမင်းတို့ဒီလိုလှုပ်တာကောင်းတယ်တို့လည်းတနေ့ဒီကုသိုလ်လှုပ်မယ်ဒီလိုပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဘာကအမြတ်ဝေရင်ဘာလုပ်ခြင်းသာရုခေါ်ခြင်းကဲဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကတရားနာကြခြင်းနဲ့ဘာလို့ခြင
1: ်း
0: အေးတရားနာကြတော့ဘုသူတ္တမရဘူးလားဘုသူတ္တရတယ်ရတဲ့ဘုသူတ္တကိုကုဘဝတဲ့ထဲ့သုံးကုစိတ်ကိုအဲ့ဒီတရားနဲ့ပြင်လို့မရဘူးလားတရားနဲ့ချိန်ထိုးပြီးလိုက်ခဲ့ရလောဘကြောင့်နာထားရင်အဲ့ဒီလောဘနဲ့ကုစိတ်နဲ့ဟတ်ကြည့်ရဟုတ်တယ်မလားဒေါသကြောင့်နာထားရင်ဒေါသနဲ့ကုစိတ်နဲ့ဟတ်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်တဲ့ငါပြင်ထင်းတဲ့ငါထိန်ဟုတ်တယ်မို့လားဆက်လို့တဲ့ငါဘာလို့ကလုံးဝမယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားနာကြခြင်းကဲဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကတရားဟောကြခြင်းနဲ့ဘာလို့ခြင
1: ်း
0: အေးတရားဟောတာအမျိုးသားမျိုးသမီးသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးဟုတ်လားဓမ္မကတိကလို့သတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးရှိရလားအေးဓမ္မကတိကလို့သတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောဘုရားတရားဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဘာတရားဖြစ်ဖို့လိုလဲအေးဖရားတဲ့ကူကတော်တာလူလူနဲ့ဖရားသွားပြီးတော့ဒါကတော့ဖရားမမြင်ဘူးသွားမလုပ်လိုက်နဲ့ဖရားအကုန်မြင်ပြီသားဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ဖို့ပဲလို့လေဟိုဟာလေးတွန့်ဒါလေးတွန့်ဆိုမူရင်းပြောက်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ကျန်းရင်းမူရင်းကိုကင်ထားရစကင်တဲ့နန်းမှာလည်းပဲတို့သူတော်စင်များအဆင့်နေရှိတယ်ပထမအဆင့်အမြင့်ဆုံးဒီပါဠိတော်ဘယ်ကအမြင့်ဆုံးဒုတိယအဆင့်မြင့်ဆုံးသည်အထက်ကရာပြောကြည့်ပါဦးအထက်ကရာဆိုတာပါဠိတော်မှာမရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ဖွင့်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအထက်ကရာအဲ့ဒီရဲ့နောက်တတိယအဆင့်သည်တီဃာပြောကြည့်ပါဦးတီဃာဆိုတာအထက်ကရာမှာလာတဲ့မရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ချဲ့တာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲတီဃာအဲ့ဒါကြောင့်ပါဠိတော်အထက်ကရာတီဃာဘယ်ဟာဒီအခိုင်မာဆုံးပါဠိတော်ဒီအခိုင်မာဆုံးအဲ့ဒီရဲ့နောက်ကအထက်ကရာမခိုင်မာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနော်အဆင့်တွေကိုပြောတာပေါ့နော်အရှိဆုံးကအမြင့်ဆုံးကတော့ဖျားတက်ရိုက်ခေါ်မှုသူကတော့အမြင့်ဆုံးပေါ့အထက်ကရာကရဟနာရှင်များဖွင့်ရတာရှိတယ်ဒီကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကြံကူးတဲ့အခါစာရေးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များစပြီးတော့ သုံးခုလုံးကဒီအကြောင်းအရာကိုပြထားရင်ဘုသူ့ကိုရှင်းဆုံးတင်ရပါဠိတော်ကိုရှင်းဆုံးတင်ရဒီတိုင်းပဲလောကစာအုပ်တွေထဲမှာလည်းလေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တာမန်ဆရာတယောက်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်ရောက်ရှိရတင်ရလေးစားထိုက်တဲ့ဟုတ်လားဆရာကြီးတွေကိုရှေ့ကတင်ပြီးတော့မှတာမန်ကနောက်ကသွားရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒီမှာလည်းပဲဒုသူတော်စင်မြတ်တရားဟောတာပါဠိတော်နဲ့ညီအောင်လေးပြောဖို့တက်နိုင်တယ်မြတ်အကောင်းဆုံးကတော့ကြိုက်နေရင်အကောင်းဆုံးပဲစာကြည့်ပြောလို့မရဘူးလားစာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှတ်စုလေးနဲ့သေးသေးချာချာလှုပ်ထားအဲ့ဒါကြောင့်မျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောလို့မရဘူးလားရတယ်ခေဘယ်နှမျိုးရတော့အေးရတဲ့ဆိုတော့ပလင်မော်တက်အောက်ကယောက်ျားတွေကထိုင်ဘုန်းကြီးတွေကထိုင်တော့မဟုတ်လို့ဘူးပေါ့မန္တလေးမှာငါကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားမှရှိဘူးလားပါးကိုင်းတယ်လေမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမန္တလေးဦးစင်းတို့ကလေးရောက်စားနော်9နှစ်10နှစ်သားလောက်ကမန္တလေးမှာအရိယာဂိုင်းဆိုတာရှိတယ်ပါးကိုင်းတယ်လေအရိယာဂိုင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအရိယာဂိုင်းနော်အဲ့ဒီဂိုင်းကအမျိုးသမီးကဟုတ်လားအကြီးဆုံးအမျိုးသမီးကဒီလိုပေါ်မှာထိုင်နေတယ်ဘုန်းကြီးတွေကအောက်ထိုင်တရားနာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးကဥစဉ်တို့ကလေးတုန်းကရှိဘူးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြဿနာတွေတက်ပြီးနောက်ပိုင်းခုတ်ကြထိကြနေဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြန်တော်မူသွားတယ်ဟုတ်လားသိလားမသိဘူးလားဒီမန်လေးတောင်စုံစမ်းကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီကပြန်တော်မူသွားတာနော်အေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြန်တော်မူသွားတာရှိတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအရိယာဂိုင်းကိုနောက်ပိုင်းဘုန်းကြီးတွေကဒီမန်လေးတောင်မှာရန်ငယ်များဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရမ်းမျိုးဖွဲ့ရှိတယ်ငါကနော်မဟုတ်တာလုပ်လို့မရအောင်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေဝင်ပြီးတော့အကုန်လုံးဟောတို့ဖြည့်ရှင်းသွားတာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေဖြည့်ရှင်းသွားတယ်အခုအဲ့ဒီအဖွဲ့လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့မန်လေးရောက်စားကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာတရားဟောဆိုတာကကိုချင်းချင်းဆွေးနွေးတဲ့သဘောမျိုးပြောလို့ဆိုလို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပေးရကဲစုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရတော့ပုံမျိုးရနောက်တစ်ခုကအမြင်အယူဖြောက်မှတ်ခြင်းတဲ့ဗါတယ်လေအမြင်ယူဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ယုံတာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရဟုတ်တယ်မို့လားဂျားကံရှိလားဂျားကံလည်းမရှိဘူးအုပ်ဆိုးထားတာရောရှိလားအေးကွန်ထရိုလာအပေါ်ကမရှိဘူးထိမ့်ချုပ်ထားသူမရှိဘူးကိုလုပ်ကိုရဟုတ်တယ်မို့လားလို့ရတာလေဟမ်ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းကောင်းတာကိုရမကောင်းတာကိုလုပ်ရင်မကောင်းတာကိုရနောက်ဖြစ်ပြတဲ့သဘောတရားဝိပဿနာဉာဏ်အသိအဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးသိနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗါရလေအမြင်အယူဖြောင့်မတ်တာပဲတဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုး10မျိုးပါဗျာအဲ့ဒီ10မျိုးနဲ့တို့သူတော်စင်များဘာကိုကူးဖြတ်လို့ရဘဝတန်တရာကြီးရင်ဂျိုးကြီးကနေမျောမလိုက်ဖဲနဲ့ကိုကဆန်တက်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်ရင်ဒီ10မျိုးနဲ့စူးစမ်းလုပ်သွားပါတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့နဲနဲနဲနဲနဲ့တို့စူးစမ်းလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီ10မျိုးကိုရေးထားပြီးတော့ငါဘယ်နှမျိုးလုပ်ပြီးပြီလဲငါဘာလေးပြီးပြန်နေသေးတယ်လဲငါသက်ရွယ်ဘလောက်ရလာပြီလဲလှုပ်ထားတာဘာတွေရှိသလဲမလှုပ်ရသေးတာဘာတွေရှိသလဲလို့သိနေဖို့လိုတယ်လူသေးငိုမယ်ကြီးတည်းမလှုပ်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားကို့အတွက်လည်းကိုငိုထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားနဗေးကြီးတည်းမငိုနဲ့ကို့ဘဝကိုကြည့်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝတန်တရာကုမြောက်ကြောင်တရားဘယ်နှပါတလုံးနဲ့ပြောရင်တော့တတိတရားတဲ့ဘာတရားတတိတရားပါဗျာ။ဒါအဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဖြေလိုက်တော့အာလဝကသဘောကျသွားပြီ။နောက်ထပ်မိကွန်းရှင်မယားဒီလိုဆိုရင်နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုတပြည့်တော်မိမယ်ဘုရားတဲ့။ဝိဒုက္ခကိုကူးမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဘာတယ်လဲ။အဲ့ဒါဘယ်နှပါးရှိပါတယ်လဲဘုရားဆိုတော့ဘုရားကဖြေတယ်ဘယ်နှပါး4ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးအဲ့ဒီလေးပါးကိုလည်းတလုံးနဲ့ပြောလို့ရဝရိယတရားပါတရားဝရိယတရားတလုံးနဲ့ဖြေရင်ပါတရားဝရိယတရားအေးဝရိယဆိုတာအာထုတ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်ဆိုရင်နောက်မဆုတ်တာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဝရိယသာရှိနေရင်ဒုဘဝရှေ့ရောက်တာသိကြတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဤမှာသိကြတယ်အဲ့ဒီဝရိယနဲ့ကြိုးစားအာထုတ်ရမယ့်အရာ၄ပါးရှိဘယ်နှပါး၄ပါးအဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်လှုပ်ဖူးတဲ့မကောင်းမှုပြောကြည့်ပါလှုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျာလှုပ်ခူးတဲ့မကောင်းမှုကိုနောက်ထပ်မလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းပြောကြည့်ပါလှုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီလုံလဝရိယမျိုးရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှတို့ကဒီအကုသို့ကိုငါလှုပ်ခူးတယ်ဒါပေမဲ့ဥပမာသူတော်ဘာအသက်ရှင်လေးတွေတတ်ဘူးတယ် တက်ဖူးထားလို့ရှင်နောက်ထပ်မလုပ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားပထမကလက်နဲ့တက်ပြီးသွားရင်ဗတ်တန်နဲ့တက်ဒါမျိုးတက်တက်မသွားရအောင်ဟုတ်လားနော်အေးအဲ့ဒါမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်တို့ကထက်ထက်အကုသို့လုပ်နေတာဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကသူအမောင်နဲ့မြန်မာတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့လုပ်တာမရှိဘူးလားဘာတွေကဖြောင်းနေတာလဲအကောင်လေးတွေထိပ်ပြီးသေကုန်တာမရှိဘူးလားမလုပ်နဲ့သူ့ပြီးကိုယ်လည်းပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သေသွားတာကိုသဘောမကျနဲ့ကိုယ်လည်းပဲကိုယ့်ဘဝလေးကိုတော့မြင်လို့ကြတယ်။ရှိရှိမရှိရှိမြင်လို့တာပဲ။ဟုတ်တယ်မို့လား။သိခြင်းသူရှိလား
1: ။ရ
0: ှိပါဘူး။အေးခဏပန်းစိတ်ပြတ်တော့ငါငါသေးတာသေလိုက်ခြင်းတယ်လို့ပြောတာတော့မင်းတကယ်သေမှလားဆိုစဉ်းစားရသည်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။လူတိုင်းလူတိုင်းကအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီး။အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်၁ကပါတယ်လေ။လှုပ်ဖူးတဲ့မကောင်းမှုကိုနောက်ထပ်မလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်း။နောက်နံပါတ်၂မလုတ်ဖူးသေးတဲ့အကုသို့ပြောကြည့်ပါ
1: မလ
0: ုတ
1: ်သေးအောင်
0: မလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေ
1: မလုတ်သေး
0: အောင်အဲ့ဒီစိတ်သာရှိရင်အကုသို့အသစ်ဆံမရတော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဟာဒီအကုသို့မျိုးငါမလုတ်ဘူးနမူနာအဖြစ်ကြည့်ရင်ကဲတတ်တာတော့လုတ်ဘူးတဲ့ဒီဘက်ကခိုးတာကိုမလုတ်ဘူးသူတွေအများကြီးမရှိဘူးလားသူတို့ဘာပြည့်စုံဆိုနင်းနင်းမှမယူသူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးစင်ကိုကတွေ့လို့ယူတော့မယ်ဆိုမင်းကွာဒီအကုသို့အရင်ကလုပ်ဘူးတာမဟုတ်ဒီပစ္စည်းမင်းခိုးသွားသုံးကုန်သွားမှာအကုသို့ကြီးမင်းအဖတ်တင်နေခဲ့မှာမလုံနဲ့မင်းမလုံဖူးသေးတဲ့အကုသို့မင်းရှောင်တဲ့နေသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးဒီလုံလဝရိယကတားပါလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နှမျိုးရတော့နံပါတ်၁ကမလုံဖူးသေးလုံဖူးတဲ့အကုသို့ကိုနောက်ထပ်မလုံဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းနှစ်ကကြိုးစားခြင်းနောက်နံပါတ်3ကပါတယ်လေမလုတ်ဖူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေမလုတ်ဖူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်ဘာလုပ်อ่ะလုတ်ဖူးအောင်ကြိုးစားဟုတ်တယ်မို့လားခုန10မျိုးရေးတာမလုတ်ဖူးသေးတာလေးတွေကိုကလုတ်ဖြစ်တဲ့ကအာတခုတော့ငါလုတ်ဖူးသွားပြီဒီတခုတော့ငါဒီကုသိုလ်တော့ငါလှုပ်ဖူးသွားပြီကိုကုကူဝမ်းသာရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကုသိုလ်လှုပ်ကုသိုလ်လှုပ်ဆိုဘောင်ကျင်းကျင်းနဲ့တော့စဉ်းစားမထားနဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေဇွတ်လူခိုင်းနေတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုတော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားရဘုန်းကြီးနဲ့ဖရာကြီးတွေလှူခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးနဲ့ဖရာကိုလည်းလှူလောကကောင်းကျိုးတွေလည်းလှုပ်ဟုတ်တယ်မို့လားပရဟိတလုပ်ငန်းตาရည်တွေနာရည်တွေလှုပ်နေကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ချင်းတွေလည်းကုသိုလ်ပဲဒါနကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလားเออไอ้ตัวนี้แหละลุกขึ้นหลูเลยแกบะนะမျိုးย่ะป่ะแกหนောက်ตะမျိုးก็ลุกพูดได้กุตุก้าวหมู่กูเอ๊ะตูบัวอ๋องจูซาจินเนี่ยย่อจีบอกมาได้แหละกุตุล่ะอากุตุล่ะ
1: กุต
0: ุครับเนี่ยเบี้ยงเหมียนแล้วขึ้นเลยหมดล่ะเนาะลุกพูดได้อากุตุกูตูบัวอ๋องจูซาจินเนาะไม่ลุกไล่เลยหมดล่ะเนาะเอ้อล่ะสิงโตก็မြုပ်มาบ่ဟုတ်တယ်มั้ยล่ะแกไอ้อะไรจังกูบะเนမျိုးยาตัว
1: แ
0: กเปลี่ยนပြောจีบออกบาเรได้แห
1: ละไ
0: อ้จูซาจินอ้าทุ้งจินกูปาลีโลวริยาပါဠိလိုပါလေ
1: ဝရိယ
0: အဲ့ဒါကြောင့်အာထုတ်ခြင်း၄မျိုးပဲဘာ၄မျိုးလဲအေးစပေးမှာတော့သမ္မပဒံ၄ပါးပေါ့ဘာ၄ပါးသမ္မပဒံ၄ပါးအဲ့ဒီ၄ပါးနဲ့ပါအညီနေရင်ဒုဗဝတိတိုးတက်သည်ထက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဝိဒုက္ခကလွတ်မြောက်အောင်တို့လုံးကြမယ်ဟဲ့လို့ဆိုရင်ဘာရှိရဝရိယရှိရဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီဝရိယနဲ့ကြိုးစားယုံကံရင်တပြေးပြေးနဲ့ဘဝစင်တန်းနေမြင့်လာလို့များအရိယာတွေဖြစ်လာရင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်ကိုကဒိဋ္ဌောကကိုပယ်သွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားတက္ကရာကံဖြစ်လာရင်ဘာကိုပယ်မလဲဘဝကဘဝတဏဟုတ်လားအေးဘဝကကိုပယ်သွားပြီအနာကံအဖြစ်ဒီရသွားရင်တော့တို့တော်စင်များဘာတိပယ်မလဲကာမောကကာမဂုံဒီပယ်ဖို့ရတော်တော်ခဲရင်နေအနာဂံဖြစ်မှာဘာဖြစ်မှာပြောကြည့်ပါဘာဖြစ်မှာ
1: အနာဂံဖြစ်မှာ
0: အနာဂံဆိုတာနာအာဂါမိနေပါတယ်ချမ်းသာ in the words ကိုပြောတာဒီကဘာလောကကိုပြန်မလာတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအနာဂံပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အနာဂံဖြစ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုဒ္ဓဝတ္တဗြဟ္မပြည်ရောက်တာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါအနာဂံဖြစ်မှဘာဩဃကိုပဲတာလဲကာမောဃပြန်ပြောကြည့်ပါဦးသောတာပန်ဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌောဃကိုပဲတယ်တက္ကရာဂံဖြစ်ရင်ဘောဃကိုပဲအနာဂံဖြစ်ရင်ကာမောဃကိုပဲတယ်ဘာဩဃကျန်နေတာအဝိဇ္ဇောကအဝိဇ္ဇောကဒီမောဟဒီသိပြင်းထန်နေယဟန္တာဖြစ်မှပယ်နိုင်တာဘာဖြစ်မှအေးယဟန္တာဖြစ်မှပယ်နိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုနောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်ဒီမိကုန်းနေကိုမိတော့အဲ့ဒါဘုရားကပြန်ဖြေလိုက်တော့အာလဝကဟာသိသဘောကြပြီနောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုပြန်ပြီးတော့မိတယ်ရှင်ဘုရားကိလေသာအညစ်အကြေးစင်ကြယ်ကြောင်းတရားဟာဘာပါလဲဘုရားပြောကြည့်ပါဘာပါလဲဖရာဆိုတော့ဖရာကလည်းတလုံးပဲဖြစ်တယ်ပညာတဲ့ဗါတယ်လေပည
1: ာပါဗျ
0: ာအဲ့ဒါကြောင့်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့ပညာကြီးဖို့အားထုတ်တာဗါကြီးဖို့ပညာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တို့ကကြီးကြီးကြီးကြီးပြီးတော့လာလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်ပယ်ပြီးတော့လာလိုက်ရင်ယဟန္တာအဆင့်ထိရောက်သွားရင်သူ့မှာကိလေသာရှိသေးလားရှိပါဘ
1: ူးဗျာ
0: ကိလေသာဘယ်နှပါးရှိတာ10ပါးမရှိလားလောဘဒေါသမောဟတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကိလေသာ10ပါးလုံးကိုပယ်ဖို့ဆိုရင်ပညာနဲ့မှရမှာပညာကလည်းအရဟတ္တမတ်ပညာဗာပညာကိလေသာဆိုတဲ့ယံသူတွေကိုပယ်ဖို့ဆိုရင်အရဟတ္တမတ်ပညာမှအဆုံးဆုံးအကုန်ပယ်နိုင်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလဲကိလေသာကင်းခြင်းရင်ဒီပယ်ခြင်းရင်ဝိပဿနာလမ်းလျှောက်မှရတာဗာလမ်းလျှောက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့မြင်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုသူမဟုတ်ငါမဟုတ်တဲ့သဘောကိုကကြက်ကြက်နန္ဒသဘောပေါက်နားလေသွားရင်တို့သူတော်စင်ကငါဆွဲတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်တာရှိသေးလားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာတငငငါနဲ့ရှည်တန်းရောက်တာရှိသေးလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ငါမှုငါပိုင်နာမှုငါဟာမှုဒါမျိုးတွေရှိသေးလားမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒီအမျိုးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေပေပေပေပြီးတော့သွားပြီးတော့ယန္နာရှင်မြတ်ထိဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါအရဟတမတ်နဲ့တို့ကကိလေသာအလုံးကိုပယ်တတ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဟာမေခွန်းဘယ်နှစ်ခုကိုဖြည့်လိုက်လေးခုတစ်ခုကဘယ်ရပူလာတာဟုတ်လားဘယ်နှစ်ခုလဲအဲလေးခုအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလည်းပဲဒီဩဃဆိုတဲ့တရားစိုးတည်မွေးထိုင်တို့နစ်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားနစ်တလားမနစ်ဘူးလ
1: ား
0: အေးနစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မနစ်ရလေအောင်ကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလ
1: ား
0: အေးမနစ်ရလေအောင်ကြိုးစားရမယ်မကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နေရင်းနဲ့ဒီတိုင်းနေရင်းနဲ့ပဲလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ပဲဘာဖြစ်မြုပ်ပြီးတော့အပေမှာပဲအသက်ရေရှည်နေနေကြတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဘဝကိုရုန်းကန်နိုင်မှုရတဲ့အာလာဝကရဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့ဒီအဖြေတွေကိုတို့သူတော်စင်များလဲပဲနာကြပြီသေးသေးချာချာမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့ရင်ကိုယ်ဘဝနဲ့တထက်သေးကြအောင်ကျင့်သုံးဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တရားကောင်းစီဗာပေးတာလေအာလာဝကရဲ့မိကုံးများတဲ့ပြောကြည့်ပါအောင်ဗာလေလေအေးအာလာဝကရဲ့မိကုံးများဥစဉ်ဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာဟောခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်အာလဝကကဖရာကိုမေကွန်းလေးမျိုးမေးတယ်ဘယ်နှမျိုးမေးလဲဘာတွေမေးလဲဩဃ၄ပါးကုမြောက်နိုင်ကြောင်းတရားကဘာပါလဲဖရာနှစ်ကသဝသန္တရာကုမြောက်နိုင်ကြောင်းတရားကဘာပါလဲဖရာဘုဒုက္ခကုမြောက်နိုင်ကြောင်းတရားကဘာပါလဲဖရာသင်ကြောင်းတရားကဘာပါလဲဖရာမိကွန်းဘယ်နှမျို
1: း
0: အဲ့ဒီမိကွန်းတွေကိုဖရာဖြေပြတော့ဩဃ၄ပါးဥမြောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်နှပါးတယ်လဲဘယ်နှပါးလဲ
1: တ
0: ပါးအဲ့ဒါပါလဲတတ္တာတရားဘာတရား
1: တ
0: တ္တာဆိုတာယုံကြည်ခြင်းဘာကိုယုံတာလဲဖရာယုံတာတရားယုံသံဃာယုံတယ်ကံကိုယုံတယ်ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုယုံတာဟုတ်တယ်မို့လား တရာတိပါနဲ့အတူလက်နဲ့တူတယ်တရာတိပါနဲ့အတူမျိုးစိတ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်မလားဩဃဆိုတာကိုကြည့်ရပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်ညင်ပန်းနှိပ်စက်တာနောက်တစ်ခုကနစ်မြုပ်စေတတ်တာဟုတ်တယ်မလားအေးရေရင်ကအပေါ်ကလွှမ်းသွားပြီအောက်နစ်သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲဩဃတွေတို့ဖုံးသွားရင်တို့နစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဩဃဟာဘယ်နှပါးရှိ၄ပါးရှိတယ်ဘာတွေလဲပြောရင်ကာမောဃဘောဃကဒိဋ္ဌောဃဝိသောဃအဲ့ဒါဒီဒါကအရှိတိုင်း၄ပါးပြတရေကူအနေနဲ့ပြောရင်ဘာတွေလဲပြောရင်လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ဘယ်နှပါးအဲ့ဒီ၃ပါးလွှမ်းမိုးခြင်းခံရရင်တို့သူတော်စင်များမြုပ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်လောဘတွေသိမကြီးနဲ့အယူအမြင်မလွဲစေနဲ့မောဟလုံးလွှမ်းမိုးမှုကိုမခံနဲ့တဲ့နဲ့ညတွန်းလှန်ပြီးတရားအထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲပြန်ပြေတော့အဲ့ဒီတပါးကခုနတတ္ထာတရားဒါကိုဖြေပြီးတော့နောက်ထပ်မိကုန်ကဘဝတန်တရာကုမြောက်ကြောင်းတရားဆိုတာဘာပါလဲတဲ့တစ်လုံးနဲ့ပြောရင်တတိတရားတတိဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုဆိုရင်အောင့်မေ့ခြင်းအမှတ်ရတယ်ဘာကိုအောင့်မေ့တာလဲကုသိုလ်ဘယ်နှပါးကိုအောင့်မေ့တာစေဘာပါတွေလည်းပြောရင်ဒီကံဆွန်ကြဲခြင်းသီလထောက်တည်ခြင်းတရားအားထုတ်ခြင်းจิตုကိုယုသေးလေးစားခြင်းဝေယဝိစ္စလုပ်ခြင်းကိုယ်တို့လုတ်ပြီးရင်အမြတမ်းပေးဝေခြင်းသူတော်ဘာကအမြဝေရင်တာရုခေါ်ခြင်းတရားနာကြားခြင်းတရားဟောကြားခြင်းအမြင်အယူဖြောက်မှတ်ခြင်းဘယ်နှပါးခဲနောက်တစ်ခုကဝိဒုက္ခကကုမြောက်ကြောင်းတရားတလုံးနဲ့ဖြစ်ရင်ဘာလဲဝရိယဝရိယဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလို့ဆိုရင်အာထုတ်ခြင်းကြိုးစားခြင်းပြောတာဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒီဝရိယကိုခွဲလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးသိပါဗျာကဲပါရည်တယ်လေလှုပ်ခူးပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကိုနောက်ထပ်မလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းမလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းလှုပ်ခူးတဲ့ကုသိုလ်အရာကိုကြိုးစားခြင်းဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့ဒုလည်းပဲကြိုးစားရင်အစစ်မြင့်တဲ့ဒုမတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နိုင်မလားဟေးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ကိလေသာစင်ကြယ်ကြောင်းတရားဘာလဲလဲစင်ကြယ်ကြောင်းတရားကဘာပါလဲလို့ပြောတော့ဘုရားကဘာပြောပညာပညာမရှိရင်ကိလေသာရှိနေမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပညာနဲ့ဒုကတဆင့်တဆင့်ရင်သောတာပန်ဆိုရင်ကိလေသာပယ်တာမရှိဘူးလားเออตกรากันဖြစ်လိုက်ကာမရာဂဒေါသတွေကိုကပါသွားကျဲသွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကနေတဆင့်တဲ့အနာဂံဆိုရင်ကာမရာဂပယ်သွားတာမရှိဘူးလားအေးယန္နာကတော့အာလုံပယ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဩဃ၄ပါးကိုပြန်ချုံကြည့်ရယ်နော်တို့ကာမောဃဆိုတာဘယ်သူကပယ်လဲကာမောဃအနာဂံဖြစ်မှပယ်နိုင်တာနောက်တစ်ခုကဘဝောဃဘုဇူကလည်းဘုဇူကပဲဘဝကဘဝကကမြန်မာလိုပြောရင်သူကသူ့တရေကိုကပါလေလောဘပဲဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တက္ကရာကဖြစ်သွားလို့ရှင်ဘယ်တာမရှိဘူးလားအေးနောက်တစ်ခုကကဲဒိဋ္ဌောကသောတာပန်ဖြစ်ရင်ပဲသွားမှာဟုတ်တယ်မလားကာမောကအနာကဟိုးနောက်ဆုံးအဝိဇ္ဇောကအဲအဲ့ဒါမျက်စိလဲမနေစေနဲ့ပေါ့ကိုယ့်ကိုတစ်ခုစီပြန်ရှင်းဟုတ်တယ်မို့လားအဲရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စင်ပါမြင့်သောတာပန်ဆိုရင်ပါလေဒိဋ္ဌောကနောက်တက္ကရာကံဆိုရင်ဘဝောကအနာကံဆိုရင်ယဟန္တာဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတို့ကခေါင်းရှင်းရှင်းထားပြီးတော့ဩဃထဲမှာမကျွန်မနစ်ရလေအောင်ဟုတ်တယ်မို့လားလောဘသိပ်မကြီးနဲ့အမြင်အယူမလွဲစေနဲ့မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကိုမခံရလေနဲ့တက်နှံ့နှမြကြိုးစားလို့မရဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးတော်သူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်မိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တ တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်လေဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လေတွေ့နေတဲ့ခိုက်တက်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြကုန်ပြီ၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့

0: ရှင်းပြပုံသာဏဝိတ္ထုအမှတ်နှစ်တရားတော
1: ်ဓရမတွေသိစေခြင်းတယ်ဆိုတာမှတ်ရမှာနော်သူမြင်ကကျွတ်လေးကောင်ဥပမာနဲ့အင်္ဂုတ္တသရုကဏိပါအင်္ဂုတ္တများဟောကြတာလူတွေမှာကွာတဲ့အားငယ်ရာမရှိပါဘူးတဲ့ကျွတ်လေးမျိုးဥပမာနဲ့ငါပြပါမယ်ဆိုပြီးဒီကလာရကြေအာမငယ်ရအောင်ပြတဲ့နေရာလဲရှိသားပဲတကောင်တော့ကြောက်ကြတော့ဘူးတွင်ပါသူရမအောင်တတ်ဘူးတွင်တော့သူရကမအောင်တတ်ဒီကြွက်ကတစ်မျိုးတွင်ပါသူရအဲ့ဒီကြွက်မျိုးကလည်းတစ်မျိုးပဲလို့ဖတ်ရမယ်တကောင်တော့ကြောက်ကြတော့တွင်တော့မလူတတ်ဘူးသူများတွင်တဲ့သူတဲ့တွင်ကိုတော့အောင်တတ်တယ်သူကအောင်းတဲ့ယုံမဲ့ဆွမ်းရည်တတိရှိရတွင်းမတူတတ်ဘူးသာမန်ပါဘုရား၎င်းတော့ကြက်ကတော့ပြင်ဓမ္မရယ်တွင်းလည်းမတူတတ်ဘူးအောင်းလည်းမအောင်းတတ်ဘူးဆိုတော့တတိယကြွက်ပေါ့ဗျာသာမန်ပါဘုရားတတိယကြွက်ကတော့ဗာတဲ့သာမန်ပါဘုရားသရုတ်ကကြွက်ကတော့တွင်းလည်းတူတတ်တယ်အောင်းလည်းအောင်းတတ်တယ်ဆိုတော့သူကြွက်ဘူးပေါ့ဗျာသာမန်ပါဘုရားကြွက်ဗန်းမျိုးရှိပါလေသာမန်ပါဘုရားဧတ္တနာမကျော့ကတော့တွင်းပါတူရရေမအောင်တာဆိုတာတွေဟာတင့်နာမကျော့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာနဲ့နာမကျော့ကတော့ဓရမလို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့အောင်းတော့အောင်းတတ်ပါတယ်တဲ့တွင်းတော့မတူတတ်မှန်ပါဗျာဒါကနဲ့နာမကျော့နော်သုံးနာမကျော့ကတော့တွင်းလည်းမတူတတ်အောင်းလည်းမအောင်တတ်ဆိုတော့သူ့အန္တရာယ်များတယ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာလေနာမအကျက်ကတော့သူ့ဟာသူလည်းတူတတ်သူ့ဟာသူလည်းအောင်းတတ်တဲ့အတွက်သူအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေရှင်တယ်ဆိုရမှတ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါကလည်းဘယ်နဲ့យ៉ាងဒီကြွက်ကိုဘုရားကဥမာရိကထားပြီးဟောရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှသူခေထွက်လာတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ရမှာနော်တင်းနာမအကျက်ကတော့ဘာလဲတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ရှားမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်စာရီအမြင်မျိုးဘုံမျိုးယုတ်ငန်းကန်းနိုင်တဲ့ဓာတ်သစ္စာတွေကိုသင်တော့သင်ပါလေသို့တော်လည်းသေသေးချာချာသင်ယုံနေသင်ပြီးတဲ့ကာလအာမထုတ်တဲ့တွေ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့တင့်နာမကြွက်ပြီးတွင်းမှာတူးရက်တယ်တဲ့မောင်းတတ်တဲ့သူကအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘယ်မရှင်းဘူးတွင်းတာတူးရက်တာဘူးအဲ့ဒါဇာရီပေတွေတော့တတ်ပါရဲ့တဲ့အလုတ်ကမတတ်အလုတ်ကိုမလုတ်တဲ့တွေ့တဲ့သူ့မှာအံရယ်ကင်းလို့ဘေးမရှင်းပါဘူးမှန်ပါဗျာတဘောကြနဲ့နာမကျွက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနဲ့သိတူပါမှန်ပါဗျာဇာရီပေတွေတော့မတတ်ဘူးဟုတ်လားတွင်းတော့သူမတို့တာဘူးအောင်းတော့အောင်းတတ်တယ်ဆိုတော့အံရယ်ကင်းမှန်ပါဗျာတို့ဒီပဲဇာရီပေတော့မတတ်ဘူးတဲ့သူများဆရာဘုန်းကြီးတူကြတဲ့အမှန်စားရပေတွေကိုဒကာမတွေကညာနဲ့ကိုယ်ယူပြီးကြလာအောင်းလိုက်တဲ့အတွက်မညာပူညာရနေပါဘူး။ဒါပြန်သမတပေမဲ့လဲနိနာနိတ္တရာကောင်းရပြီးကြလာကျိုးစားလို့ရှိရင်လည်းအထမြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဟောလိုက်ပါဘူး။သုံးနာမကျွက်ကတော့ဒကာမတို့စာပေလည်းမတတ်ပါဗျာ။ကျင့်လည်းမကျင့်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့မရဘူးဆိုတာကအထူးသေးချာနေမသေးကြဘူးလားလေးနာမကျကတော့ဇာဝေရတတ်တယ်ကျင်လည်းကျင့်တယ်ဆိုတော့သိုးဝေရမရှိအောင်ပဲကောင်းတော့တယ်ဆိုတာလည်းပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားနာလာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေထဲမှာဖြင့်များသောအားဖြင့်ပြောကြပါစို့ဆိုရင်ဖြင့်တွင်းတော့မတူတာဘူးခင်ဗျာအရှင်ဘုရားတော်မူတဲ့တိုင်းပြည့်တော့မှတ်သားပြီးကျင့်ရမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူလည်းအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းတဲ့အထက်ပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အခုတရားနာနေကြတဲ့ဓမ္မတွေပြီးတဲ့ဘုမတုရဖဲနဲ့အောင်းခြင်းကြောင့်ဥပေနာပဲသေးပဲသောကပရိဒေဝဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုငိုကြွေးမှုတွေဘေးတွေအကုန်ကင်းပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ငါတို့အားမဲ့ဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းနှစ်နံပါတ်ထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်ပြီးဘုရားကဟောထားပါတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါကြောင့်ဘာမှအားမငယ်ပဲနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတာကူတာဆရာဘုန်းကြီးကတွင်တူထားတယ်ဒီတွင်နဲ့အောင်းမှုမှန်ပါပါဘုရား။ဒီတွင်နဲ့အောင်းလိုက်တဲ့ဆင်ပြင်းအန္တရာယ်မှကင်းမှာမလားဘေးမှရှင်းမှာမလားလို့သံသယမရှိပါနဲ့။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါင်းတော့ဖြင့်ဇာတယုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးရှင်အောင်မှဆိုတဲ့အသေးပဲကကျော်ရှင်းတော့မှန်ပါပါဘုရား။တွင်းမှာသူရမောင်းရင်လည်းဒီကျွန်းကသိန်းတို့သွန်းတို့ကြောင်းတို့ရစာဖြစ်ရမယ်

0: အောင်းသူများတူးတဲ့ဇံကိုအောင်းစေကမှုသူ့မှာသိန်းတို့ဇွန်တို့ကျွတ်တို့အန္တရာယ်တော့ကြောင်တို့အန္တရာယ်တော့မလွတ်ပြီ
1: ဟ
0: ဲ့ဒီကရမတွေကတော့ဒီတိုင်းပါပဲမှန်ပါပ
1: ါ
0: ရှင်းပြီနော
1: ်ရှင်းပါပါ
0: ဆိုရင်ဒီကကောင်းတာကတော့ဘာတော်လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဇာဘိဝေပြောင်းကားလည်းမတတ်တရားနာပြီးလည်းအားကလည်းမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဖြင့်လွန်လည်းမတူတာအောင်းလည်းမအောင်တတ်ဘူးသိန်းတို့ဇွန်တို့ကြောင်တို့အစာတော့ဖြင့်အပဲလေးပါးဤစာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ပြောတာပါပဲရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့လင်းနာမှာကြွက်ကြတာအလုံးစုံဇာဝေကျန်ငန်းနေလဲတတ်ပါရဲ့ကျင်လဲကျင်ပါရဲ့ဆိုတော့သူ့တော်ဖြင့်တကားဥလာဘူးရဲ့တိုင်းတဲ့လုံကောင်းဖို့ဗျာတို့တော်လဲတဲ့တွဲအောင်ဟာပဓာနာဘယ်လိုမှတ်ကြတွင်အောင်ဟာဗရဏာပဲဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူ
1: းအ
0: ဲ့တော့တွင်အောင်ဟာဗရဏာပဲဆိုတဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေမှာပေါကဆိုတဲ့ဆိုရင်လူတိုင်းသိကြပ
1: ါ
0: ဘူးဒါတော့သမီးတွေပစ္စည်းတွေရှိတွေနောက်ရေးတွေဆိုတာတော့ကရှိနော်တော့ကရာကြီးလာပြီဆိုတော့မြေကြီးလေးကလဲကလဲနဲ့ပရိသေဝဆိုတဲ့ငိုခြင်းငိုတဲ့သဘောရပေါ်ပေါ်လာဘောလာဘူးလား အဲ့ဒါကိုတဲ့တွန်းအောင်ပြလိုက်ပါလို့ခင်ဗျားကအဟောတွန်းတာအောင်းလိုက်သမှာကွာတဲ့ဒီဥစ္စာတော့ကရင်းတော့ဘေးပရိသေဝရီဟူသောကြောက်စရာကောင်းတာတွေအကုန်ချုပ်ငြိမ့်၍ရုပ်သိမ်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိသိချာချာဟောပါ့မယ
1: ်
0: ခဲဒါဖြင့်ဒကာသမားတို့တွန်းအောင်ဆိုတာဘာရုံတို့မေးစရာရှိတဲ့ခါကြတော့ဒကာသမားတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသစ္စာတိကိုအရေးကြီးတွင်အောင်ဆိုရပါပါလေသစ္စာသိဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့သစ္စာဆိုတာလည်းဒကာဓမ္မတွေကဩစာထဲမှာသိတဲ့သစ္စာကိုကြွားပြီးဒီကာလစာထဲကပေါင်းချုပ်ပြီးဒီကာလအလုံးစုံရေးထားတဲ့သစ္စာနော
1: ်
0: အဲ့ဒါမလို့ကြပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဥမာမယ်ရားရလေးတစ်ခုနာရလေးတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ထဲပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရရနာတယ်ဆိုတော့ကဒုက္ခတွေပဲအင်းဒုက္ခတွေဖြစ်လာတာဒါဒုက္ခတွေဖြစ်လာတော့ဒါလေးရခဏလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါပျောက်သွားဩဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သိဖို့အရေးကြီ
1: း
0: ဒါလေးကဘာပါလဲဒါပြန်ရတာကျွမ်းအောင်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်တော့ခန္ဓာထဲမှာဩကိုယ်ခန္ဓာဒီဒါဝေဒနာခန္ဓာပါလားဝေဒနာခန္ဓာလေးအဲဖြစ်ပေါ်မှုဒုက္ခပြည့်စုံမှုဒုက္ခဖြစ်ပေါ်မှုဒုက္ခပြည့်စုံမှုဒုက္ခလို့တရားဓမ္မတွေကရှင်းပြလိုက်တာပါ။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာနောက်ကနေပြီးဒီကလာရှင်းတဲ့ဉာဏ်လေးလိုက်လို့ရှင်းတော့ကလာပါဦး။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ။သိရင်ရင်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။မလာတော့ပရိသေဝ။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။ဟိုရှင်းကဒုက္ခချုပ်သွားလို့နောက်ကဒေါမနသတော့ကပရိသေဝတွေအကုန်ချုပ်ရ။မှန်ပ
1: ါပါ။
0: ရှိကဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတာ ਨੇ မှန်ပါပ
1: ါ
0: နောက်ကလောကပရိသေဝတွေကိုမချုပ်ဘူးလားမှန်ပါပ
1: ါ
0: အဲ့ဒါတွေဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မှဩငါတို့တွေးလုံးနေထုံနေတာအပေါ်ပဲမှန်ပါပါနေကြဖို့တွေးလုံးနေထုံနေတာအပေါ်ပဲဒါတွေငြိမ်းအောင်ဖြင့်ငါကံံပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးတွေရှိလို့စိတ်ကလေးတွေပြတ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေတခုခုမှတ်ပြီးတဲ့ကာလရှုပ်နေလို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခနဲ့ဒေါမနကလည်းချုပ်တယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: သောကနဲ့ပရိသေဝဟု
1: တ်
0: ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဒေါမနသာနာအထင်မာယသောကပရိသေဝနာသမတိတ်ကမာယဒုက္ခဒေါမနသာလည်းချုပ်ပါရကွာ။မင်းတို့ငါပြောတာကလုံးစမ်းပါမင်းတို့ခွန်စင်တောင်းတွေးမနေစမ်းပါနဲ့။ဒီဒုက္ခဒေါမနသာတွေသေချာချုပ်ပါရကွာ။သောကပရိသေဝတွေသေချာလွန်မြောက်နိုင်ပါရကွာမလာနိုင်ပါဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောတာ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကတွေးလုံးနေသာဇေတမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်ခမန်းစိတ်တွေကြောင့်အမျိုးမျိုးပုံပုံလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာတွေကဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတယ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရား။ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့သူကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖြစ်ရှိတာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောကပရိဒေဝတွေနောက်ကလာသေးရဲ့။မှန်ပါပါ
1: ဘုရ
0: ား။အဲသောကပရိဒေဝမလာအောင်ငါဗျာရှိတော့ဟာသောကိန်းပြောက်တဲ့ဈေးကွာလို့ဆိုပြီးဒီကာလဓရမတွေကတွန်းအောင်တတ်တဲ့ပြွက်လို့ပဲအခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတာမှတ်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သောကပရိဒေဝသောကဆိုတဲ့သွေးရင်ပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးခြင်းတွေဒါတွေကုန်ချုပ်ပါ ဒါရဘာပူဇော်ရှိကြလဲလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေကအတွေ့လွဲရင်ဖြင့်ဘောကပိဓိဝါတွေလာတယ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: အခုပေါ်လာတာလေးဟာဥမာမဲ့ဘောကစွရင်မူလေသမီးအတွက်သားအတွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီစွရင်မူတဲ့ကလေးကိုပဲအင်းဒီတိတ်ကလေးရတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့မျက်မှန်တွေးချတယ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: တွေးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘောကလေးချုပ်သွားပြီးဒကာဓမ္မတွေမက်ကလေးပြန်နေမှန်ပါဘူ
1: း
0: တဲ့နောက်ကပြိတွေဝါလိုက်နေသေးရဲ့ဟောတာပြန်ဖြက်လန်းရှိတာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကမဟုတ်တာတွေ့ပြီးကြလားမြေဆက်လက်ဖြစ်ခြင်းတော့ကိုကျုပ်ကိုမသိတော့ကိုဒုက္ခကိုရှာနေတာဖြင့်ဩဒကာဓမ္မတွေအပယ်နှုတ်ဆက်နေတာနဲ့တူလိုက်တာမဆိုးလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဦးပြောတဲ့အတိုင်းသွင်းမမတူရညာတော့လေဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာဒီဥတော်သစ္စာထဲမှာညာနဲ့အောင့်ပြီးတကာလာနေလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိင်းကင်းနေပါလေဆိုတာသဘောကျပါဘုရ
1: ား
0: ။ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာလာကြတဲ့ဓမ္မတွေကြွယ်လေးမျိုးမှာဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတာတကားသိသိရောဘုရား
1: ။
0: ဒုတိယကြွယ်နဲ့မတူလားတူ
1: ပါဘုရား
0: ။သွင်းတော့ဖြင့
1: ်မတူပါဘုရ
0: ား။အောင့်တော့
1: အောင့်ပါဘုရ
0: ား။အောင့်ဆိုတာလေသစ္စာဖြစ်ပြရဒုက္ခသစ္စာဘယ်ဖြစ်ပြလာလားဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ရှုနေလို့ရှိရင်သမုဒိယသစ္စာချုပ်သွားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နိရောဓသစ္စာနောက်ကအလိုလိုလိုက်လာတာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့တော့တွင်မတူတာဘယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဤသောမြို့ထဲမှာအောင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သံဃာဘယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သံဃာဘယ်နဲ့န
1: ိဗ္ဗာန်ရောက်သွား
0: တယ်အဲ့ဒီကဲလို့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကြီးဒီဘာပူဇော်ရှိတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလေးပေါ်လာလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်သည်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာလဲဖြစ်ပြရှိပေမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြရှိပေသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဖြစ်ပြပါဗျာဖြစ်ပြသွားရှိပေလိုက်တော့သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြရှိတဲ့မက်ကမက်ကသစ္စာဖြစ်သွားတော့နောက်ပိုင်းကအင်းသမှုရိယာတွေမသေးဘူးလားမ
1: သေးပါဘူး
0: သမှုရိယာသေးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခကနိရောဓဆိုတာကဒကာဓမ္မကသမှုရိယာသိရပြီးသားပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သဘောပါကြအဲ့ဒါလေးသေးသေးချာချာသိတော့မှဩငါတို့ကံတာမရှုเสียကြရတာအများလမ်းပေါ်နေတာပါလားမှန်ပါဘူ
1: း
0: တွေးလုံးပေါ်လဲဘာလို့วะဆွေးလုံးပေါ်လဲငိုရင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ
1: ်
0: မှန်ပါဘူးငိုရင်းနဲ့စိတ်ကလေးကြတော့သာရောကစိတ်ချမ်းသာရောကစိတ်ချမ်းဤပဇာနာတိဆိုပြီးဖြစ်ပြရှုချရတယ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: သာလုံးလုံးနေပါနဲ့ဖြစ်ပြတာရှုချရတယ်မှန်ပါ
1: ဘူး
0: အဲ့ဒီကဲလို့ဖြစ်ပြတယ်ရှုချလိုက်ပြီးဆုံးမပြန်နောက်ကအဝိဇ္ဇာတိစ္ဆာသင်္ခါရာတွေကနောက်ကလိုက်သေးရဲ့ဘယ်လိုက်မလဲတဲ့ဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားဖြစ်ပြရှိတဲ့ကမဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတော့ဟိုဘက်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာအကုန်ချုပ
1: ်
0: မဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာတွေအိကမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဆရာသမားကကြည့်ရကောင်းဆောင်ပေးတဲ့ကလာတွင်တူပေးထားတယ်ခမရတို့ကအောင်းရင်လေးကိုကိုအောင်းတဲ့အတွက်ကိုလည်းပဲလေးပါးလို့တော့အန္တရာယ်ရေကုန်းလို့ပေးတဲ့ကလာနိဗ္ဗာန်လေးဟူသောလုံခြုံရာတို့ရောက်သွားဘူး
1: ကျပါဘူး
0: အဲ့ဒါကြောင့်တွင်တူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူးလို့မှမအောင်းတဲ့ကြွယ်အဖြစ်သိမ့်စွန်ကြောင်တို့အစာဖြစ်ခြင်းလို့ပဲလို့မဆိုလိုက်ဘူ
1: း
0: ကျပါပါဘူးကဲဟုတ်လားဘူးရင်းမိလားပါရ
1: င်းမိပါဘူး
0: ကျင်းရလ
1: ားကျင်းပါဘ
0: ူးဗျာဒါပြန်ဓမ္မတွေကဘယ်ဘက်ကနေရမှာတော့ဗျာကျောင်းတဲ့ဘက်ကနေကျောင်းတဲ့ဘက်ကနေတာဒီတခြားမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်ကနေရင်ဒါတွန်းအောင်နေတာ
1: ဖ
0: ြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်ကနေရင
1: ်
0: တွန်းအောင်နေတော့ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကသိတာကအင်းလုံးကျုံတာကအဲခင်ဗျားတို့တွန်းအောင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အခါဘယ်ဘေးဘယ်အန္တရာယ်ဘယ်ယမန်နေလာသေ
1: း
0: အဲ့ဒီလုံးကျုံသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှင်းသေးဘူ
1: း
0: အေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မေဒီလမ်းကိုဖြင့်မလွဲရမ်းလိုက်ပါဆိုတာသတိပေးနေတယ
1: ်
0: ဒီလမ်းကမလွဲရမ်းလိုက်ပါဆိုတာသတိပေးလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုတူးတဲ့တွင်းလည်းဟုတ်ပါရဲ့ဆရာတူးတဲ့တွင
1: ်း
0: ဒကာဓမ္မတွေအသာလေးအောင်ယူအဲ့ဒီအသာလေးအောင်ယူမှာပြင်းလေးတယ်ပြင်းလေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သိဆောင်တဲ့ဤသာဆိုလိုပဲလေးပါးဤသာမဖြစ်ရဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါကြီးသိချာသိတော့မှာဩငါတို့စိတ်ကူးတွေဟာ တဲဆိုးပါပါလားဆိုတာပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးမျိုးစုံအကုန်သိပြီခါလာပေါ်တဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပြည့်ရှိပ
1: ါ
0: ပေါ်တဲ့စိတ်ကူးကို
1: ဖြစ်ပြည
0: ့်ရှိပါအဲဖြစ်ပြည့်ရှိလိုက်တဲ့ခါစိတ်ကူးကဘာသစ္စာပြုတာကအဲသိတာကအဲလုံးလုံးအောင်အောင်းနိုင်တာကအဲဒါအင်္ဂုတ္တမှာလာတာလေးခြေပိုင်းကတကအစ်စ်ပြောပေးပါလေခင်ဗျာဒါပြန်မနေ့ကဖန္ဒဆက်ကြပါလို့ဒါကတော့မလို့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ဆုံးကဆိုတာတကယ်ကျညီကုံတော
1: ်
0: အဲ့ဒီညီကုံတော်ကကိစ္စကုတ်တံပေါ်မှာသွားပြီးကြလာနေလေဖလကမာဘဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ငင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေတာဖလကမာဘဝင်စားတယ်ပြောတာဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ငင်းနဲ့ခြေကိုအောင်ပြုနေတာပါတဲ့အဲဖြစ်ပြချုပ်ငင်းတဲ့ဒီကိုညံ့ရစိုက်ထားတာဟာဖလာဓမ္မဘဝင်စားတာလို့ခေါ်တယ
1: ်။
0: ဖြစ်ပြချုပ်ငင်းတဲ့ဒီကိုညံ့များများလက်ထားတာဘာခေါ်ကြ။အဲဒီလိုတော့နေရံဂိရိကုတ်တောင်မှာဖလာဓမ္မဘညီကိုညံ့ဝင်စားနေက
1: ြ
0: ။ကျန်ဆန္နာဆိုတဲ့ရံကလည်းတောင်ကြီးရဲမှာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းနဲ့နေပါတယ
1: ်
0: ။အဲဒီကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းနဲ့နေပြီသူကဘာဖြစ်နေရောဆိုတော့သူကမမာရာပြင်းထန်နေတယ
1: ်
0: ။ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ဆုံးကဘုရားဗမာဘကတော်တော့ပါပြီဆိုပြီးကြကထားပြီးလာတဲ့ခါကျဆုံးရရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသန္ဓတောင်ကြီးရဲ့မှာကြောင်းနေတဲ့မမာဘူးလို့သတင်းရတာကွာအဲ့တော့ဒီမမာလာတို့တွားမေးရတာဘုရားခင်ကိုရမင်းကြီးရှင်းမွန်းတယ်ရှင်းမွန်းတော့ဘူးရအလုပ်ပါလူမာတွားမေးတဲ့အလုပ်လူမာပြုစုတဲ့အလုပ်ဟာအလွန်ရှင်းမွန်းတဲ့အလုပ်သွားသွားရအောင်လေဆိုပြီးတောင်းမကရှင်းပြီးရှင်းဆန်းတာကြောင်းတို့ဒကာကျွယ်သွားကြနော်အဲ့ဒီကဲတို့သွားကြတဲ့အချိန်မှာသစ္စနာနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာငါရှင်ယောဂဝေနာဘယ်နဲ့နေတော့ဟာယောဂဝေနာတော့ဘုရားရှိတာတိုးရနောက်မဆုတ်ပါဘူးဗျာကျိုးနဲ့လည်းပဲပတ်ထားကြလို့ကောင်းကြီးရတယ်ဒကာလေသိကြနေအောင်ပတ်ထားတယ်ဘဝနဲ့မှာလေဗျာဓာငယ်လေးနဲ့မှွေတို့လေတွေကလည်းထလိုက်ကြပူလိုက်ကြရတယ်ဗျာလူမြောက်ကပြီးတော့ရှင်းတဲ့လက်နဲ့ကင်ပြီးမိဘုံထဲမှာကင်းတယ်လို့သတိတော်ပူပြီးဒီကလာနေပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဘယ်နေရာကမှမသက်သာပါဘူ
1: း
0: ဘယ်နေရာမှမသက်သာဘူ
1: း
0: ဘောင်းလေကျိုးနဲ့ပတ်ထားတယ်ဝန်းနဲ့ဓာငယ်လေးနဲ့မှွေလိုက်တယ်လို့ပဲဒီကိုယ်လုံးကလည်းလူမြောက်ကခြေကိုင်းလက်ခံပြီးကလာမိဘုံမှာกินတယ်လို့တပည့်တော်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီကိုယ်လုံးအဖူတွေများနေပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှမတက်တာပါဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်ကစိတ်ကူးရှိတယ်ဗျာဒီကံကရင်းနဲ့နေရတာဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေလည်းများနေမှာပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ဓာတ်နဲ့လီးပြီးလည်းပဲမှဓာတ်နဲ့လီးပြီးသေမယ်လို့စိတ်ကူးပါတယ်ဗျာဒယန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော
1: ်
0: ယန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတို့သိဆုံးကြံတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြံဉာဏ်လို့ကြံတာမဟုတ်ဘူးလို့ဥလာဘူးလို့တရားပြောတော့တရားသိတော့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘ
1: ူ
0: းဒီကံကရေးစွန့်ပြန်ရင်ဟုတ်ခန္ဓာတူမရတော့ဘူ
1: း
0: သူကယန္တာဖြစ်နေပြီလို့သူစိတ်ထဲမှာတခါလဲဆုံးပြည့်ကြတာသူကဘယ်နဲ့ရှင်ပါလိမ့်ရန်တာဖြစ်နေပြီတော့သူဆုံးနေတဲ့ချပါတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြ။အင်းဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကစကားလွှဲပြီးပြောလိုက်။ရှင်သာနာနိုင်ရှင်ဒီကကနဲ့လေးလို့တော့ပြင်းလည်းပဲဒီကနဲ့လေးပြီးဒီကလာအသေးတော့မသေးပါနဲ့ကွာ။ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအစာဓာတ်ကမရှိတဲ့ငါရှာပြီးပြုပါမကွာ။သေမရှိတဲ့ငါပဲရှာပါမယ်။ပြုစုမဲ့လူမရှိတော့ကျင်ငါပဲကိုယ်တိုင်လာပြီးပြုစုနေမှာကွာဒီလိုသေးချောင်းတော့မကြမှာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောပုံပါနော
1: ်
0: သေမရှိတော့သူရှားပြင်မဲ့တက်ဆံရှိတော့သူရှားပြင်မဲ့ပြုမဲ့လူမရှိတော့သူပြုပါမယ
1: ်
0: ကိုယ့်ဟာကိုယ်သေးချောင်းတော့မကြမှာနဲ့လို့ဓာစီလိုက
1: ်
0: အရှင်မြတ်တဲ့ဒီလိုဓာစီတာတပည့်တော်ကဒီကိစ္စကမဟုတ်ပါဘူးသေးမရှိရလည်းမဟုတ်ဒါစားမရှိရလည်းမဟုတ်ပြုမဲ့ဆုံးမဲ့လည်းမရှိတော့မဟုတ်ပါဘူးတတိယကနောက်တစ်ပံပရိသေမနေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ပြီးကြတာပါမှန်ပါဗျာ ဒဂါရမလေးသူ့အလိုကရမ်းတာဖြစ်နေ
1: ပါမှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်လိုများဖြစ်နေလူ11နှစ်ပြင်များဆိုဒီကံကဆုံးပြီဟောကံကမရတော့ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်သူရဲ့တင်နေမသိတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပေါ်လာ
1: ပေါ်လာ
0: ပါဗျာဒဂါရမလေးဘလောက်ဖြစ်အောင်သူလုထားတဲ့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာညာမဲ့ညာကြအောင်မလေးပါတော့မှအကုန်ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့ခြေနေမျိုးရအောင်သူ့စိတ်ထဲမှာဖြင့်ဘဝင်မြင့်ဒီကကအကြီးစားဖြစ်နေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ပေါ်ကြ
1: ပေါ်ပါဗျာ
0: အဲရဟန္တာဖြစ်ပြီလို့သူ့စိတ်ထဲဧကံဉာဏ်ထားရပါလားမှန်ပါဗျာ
1: ဒါကြွယ်ဒီ
0: လိုယူထားတယ်နော်ယူထားပါဗျာယူထားတာအရှင်သာရိပုတ္တရာကဩအတော်ပဲမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူ့ဟာသူတော့ပြန်အတော်ပဲရန်ကိစ္စပြီးပြီရန်တို့ကြီးလုတ်เสียကိစ္စမဲ့ကိစ္စ16ချက်လည်းလုတ်เสียမရှိတော့ဘူးရန်တာဖြစ်လို့ဖြင့်ဧကံတကယ်သူရောက်ပြီဆိုပြီးကာလသူ11ပြီးမလို့ကျန်တာပဲတို့တော့လေသူဝိပဿနာဉာဏ်လေးတော့မေ့ပြုံတယ
1: ်
0: ဒကာဓမ္မတို့ဗာမင်းလေသူရန်တာဖြစ်တာဟုတ်မဟုတ်နောင်လာနောက်သားတွေလည်းမှတ်စီတော့သေးသေးချာချာရန္တာအထက်ရန္တာကသူရန္တာဖြစ်လို့ရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဒါကပြမသိပဲနေပ
1: ါ
0: မသိရတော့မနေပါဘူ
1: း
0: မသိနိုင်ရင်မနေတဲ့ပြင်မှာကျိုးတော့လေသူမြင်ပုံကအမြင်မှန်လားအမြင်ပဲလူသေးသလားဆိုတာအားလုံးလည်းကြားရအောင်ရှင်သာရိဘဝင်မြင်နေတာလားအဟုတ်ကိုပြီးနေတာလားလည်းသိရအောင
1: ်
0: ဒကာဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဲပုံလေးသတိထားရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီဝိတ္တကိုနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနာဘူးပါလေမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာတော့ဩငါတို့ဥပဒနာညာဘယ်လိုချင်းနေရောက်မှသုံးတယ်ဆိုတာကိုလည်းပေါ်လာအောင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာငါတို့ဥပဒနာညာဒီဘယ်ချင်းနေရောက်မှသုံးတယ်ဆိုတာလည်းသိအောင
1: ်
0: ဒကာဓမ္မလည်းဒီဥဒါလေးလေးစားစားနဲ့အင်းအလုတ်စင်နဲ့မှတ်ရအောင်မယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲအဲ့ဒါရေသူဝတုဒဂါရမတွေကငါထောင်ကြည့်တော့မှဩသူမြင်ပုံလေးရလဲမှန်သားပဲတို့မြင်ပုံနဲ့ကိုက်မကိုက်လဲအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိုင်ချိန်ကြည့်တာပေါ့အားမထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းပဲအားထုတ်တာပေါ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပဲဖြည့်ဆွက်လိုက
1: ်
0: အားမထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းမြင်လို့ရှိရင်အမြင်မှန်းနေပြီအာမရုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုအမြင်မှန်ကိုပြောခြင်းဒီအမြင်မှန်ရတို့ကဖြင့်ကြိုးစားမယ
1: ်
0: အဲ့ဒါအာလုံးတရားနာတဲ့ဃာရမတွေဒီတဲ့ဤကိုဟောတဲ့ဥပရိပါဏသပါဠိတော်သာနာတုဆိုတဲ့ဥစ္စာဃာရမတို့သေသေးချာချာမှတ်ဖို့ကောင်းပ
1: ါ
0: ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလည်းပြောပါမယ
1: ်
0: ဘုန်းကြီးကဖြည့်ဆွက်လည်းပြောပါမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလို့ဘာနဲ့ကရန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြေရည်နဲ့ပါပါလိမ့်မယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဘောဘောတန်တန်နဲ့မမှတ်ဖဲနဲ့လေးလေးစားစားလေးနဲ့ဒီတရားမှတ်သမ်းပါဆိုတာကိုပဲတွဲမှမတူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောင့်မွေရနှီးပေးတာကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျူးကျူးစားစားနဲ့အောင်းရမယ်မှန
1: ်ပါပါ
0: ဘောင်းလိုက်ပါအ
1: ော
0: င်းပါပါခိုင်းကဓမ္မတွေစိတ်ကံလေးစားတဲ့စိတ်ရှိဗလားရှိ
1: ပါပါ
0: ကဲရှိလို့ရှိရင်ပြောတော့မယ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဩတဲ့ပြင်စကားတွေပြောနေလဲသူကလည်းသူကိုယ်သူရန္တာဖြစ်ပြီနောက်ပရိသေမနေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘုရားကကြောင့်တပည့်တော်က11တန်းနဲ့ဒီပြီသိမဲ့လို့သိခုပါတယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကောက်ကွာတဲ့ငါတရားလေးတစ်ခုမေးခြင်းတရားလေးတစ်ခုမေးခြင်းတဲ့ဓမ္မတရားတွေကိုမေးကျင်တယ်လို့ဆိုတော့စာတင်ပြောသွားလို့ဒကာဓမ္မတွေကနားမလည်လို့ပုံစံချပြနော်
1: တ
0: ရားတွေကိုမေးကျင်တယ်ဆိုတော့မေးပါဗျာတဲ့တပည့်တော်ဖြေဖို့ပါပဲတဲ့ရှင်ပြမေးတာဖြေဖို့ပါပဲဆိုတော့တော်တော်လေးရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: တော်တော်လေးရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဟောသူ့မြာဖြင့်သူ့ကိုဘဝင်မြတ်တော့တဲ့အမြင်ပဲဆိုတာဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကလည်းမှတ်ရတော့မယ
1: ်
0: မမရဘူ
1: း။
0: ဒေသာကြောင့်ကျိုးကျိုးစားစားလေးမှတ်ပြီးကာလသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသောသိမ့်တဲ့အမြင်ကိုဖြင့်ဩငါတို့မှာတော်ရည်ကြီးတဲ့မြင်ပါလားဒီမြင်မှန်ရအောင်ဖြင့်ငါတို့ကျိုးစားမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်မွေးပြီးနားရတာ မနာဘူ
1: းမနာပါဘူ
0: းအပယ်လေးပါးတကားပိတ်တဲ့အမြင်ဘူးဗျာမန
1: ာ
0: ပါဘူးအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေသစ္စာလိုက်မင်းကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပြန်กว่าတဲ့မမေးစမ်းမရကြီးဆိုတော့ဟောအရှင်းလေးအခုရှိတယ်กว่าမနာပါဘူးဟောဒီမြင်စိတ်ကလေးအရှင်းလေးရှိရင်ဟောတဲ့မြင်ရုပ်ကလေးရှိတယ်กว่าအရှင်းနဲ့မြင်စိတ်နှစ်ခုတဲ့တဲ့ခါမြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူးဩဒါဖြင့်သကုံဇာပရိဇာယူပိစာဝိသရိသက္ကဝိညာဏမှန
1: ်
0: ပါဘူးပါဠိတော်နဲ့ကဲ့ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီတော့မှုကိုတဲ့မင်းတွေကလည်းဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဣဒ္ဓမမဣဒ္ဓမတိဣဒ္ဓမေအတ္တဆိုတော့ဇာလေဆိုတော့ချုပ်နေတယ်နော
1: ်
0: ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေနားလည်အောင်ပြောလိုက်တော့ဒီတော့မှုကိုမင်းတခုခုကြည့်ပြီးတကလားမင်းဒီငါ့ကိုငါ့ဟာနောက်စားလို့စွဲသေးသလား မစွဲပါဘူးခင်ဗျာကြည်စမ်းတယ်ဓမ္မအရှင်းပေါ်တယ်ငါ့ကိုငါ့ဟာနောက်စားလို့မစွဲပါဘူ
1: း
0: မြင်တဲ့ရုပ်ကလေးကိုရောမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုရောမစွဲဘူး
1: တ
0: ခုမြင်တော့ခန္ဓာရဲ့မြင်တဲ့ဓမ္မနေအသာနာရမြေသာငါကိုကကနာငါကမာနနောက်ဇာကဒိဋ္ဌိတဏ္ဍမနေဒိဋ္ဌိတုတ်တဲ့အမြင်ဗျာဒီဝိပဿနာရှုပါလေတဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တာတွေဖြစ်ပြီးပြတ်တာတွေအချင်းကလည်းဖြစ်ပြတ်ခင်အင်းမျက်လုံးရုပ်ကရောမြင်စိတ်ကလေးရောအဲဒကာဓမ္မတွေကတော့တိုက်ရရှုပေါ့ဗျာစိတ်ရှုရင်လည်းဟာရှုရုပ်ရှုရင်ဘယ်နှခုရှုပေါ့အဲ့ဒါပြင်မင်းငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့စွဲသေးသလားกว่าလို့မေးတော့ဒါရီယာပြာပြီးတော့သုံးမှုစလုံးငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာဆိုတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မစွဲပါဘူးခင်ဗျာအေးกว่าမင်းဒါရီမစွဲဘူးဆိုတော့ဒါရီသူဘယ်မှာကြောင့်မစွဲလဲဆိုတော့လေဒကာဓမ္မတွေရေးမိက
1: ြ
0: ဖြစ်ပြန်ဉာဏ်တော့မစွဲဘူးဘယ်မှာကြောင့်မစွဲပ
1: ါ
0: ဘူးအဲဒီကြည့်လိုက်ပြန်တော့သူကဟာလဲအနိစ္စပဲမြင်လိုက်အဲမြင်စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့သိပြန်နေစားပဲသူမြင်လိုက
1: ်
0: ကောင်းပြီမြင်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့သိပြန်နေစားပဲသူမြင်လိုက်တော့အနိစ္စဖြစ်နေတော့ဒီကသူတို့ကအနိစ္စသူတို့ကမြင်နေတာမကဖြစ်နေတော့သူတဏှာကလည်းလုံလုံသေးနေမာနကရောဒိဋ္ဌိကအဲကြောင့်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့တပည့်တော်မထင်ပါဘူးဗျာတဲ့ဖြစ်ပြန်မြင်နေလို့ဒါကြီးသင်္ခါရကဖြစ်နေတာနော
1: ်
0: အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရှုပုံနဲ့လည်းကြိုက်ပါတယ်ဘယ်စိတ်ကလေးကြလားခင်ဗျားတို့ဘာတွေ့က
1: ြ
0: ဖြစ်ပြဖြစ်တွေ့တာပဲဆိုတော့ဩဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကမဂ္ဂသစ္စာတွောင်းအောင်ရတာဦ
1: း
0: ဖြစ်ပြကမြင်တာကအဲ့ဒါဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩရှိကဒုက္ခနောက်ကမဂ္ဂဒဂရမလည်းရှိတာ
1: ဒုက္ခပါဘုရ
0: ားနောက်ကပါဘုရ
1: ား
0: ဩနောက်ကမက်ကဖြစ်နေတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မက်ကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုမက်ကသစ္စာကသိပြီးဒီကံလာနေတော့နောက်ကသနာမာနာဒိဋ္ဌိဆိုတော့သမုဒယသစ္စာ၃ခုကသိနေမသိတော့ဘူ
1: း
0: သနာမာနာဒိဋ္ဌိဆိုတော့သမုဒယသစ္စာ၃ခုကသိတယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: အဲ့ဒါသဘောကျတော့မှဒဂရမတွေစဉ်းစားမိပြီတဲ့ဩဒါတို့ဆရာသမားပြောတဲ့တည်းမှတ်ပြီးအထုတ်လိုက်တာတို့အမြင်ပြီးအမြင်မှန်ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်မှန်ပါဗျာဒါနဲ့ပဲဒီတို့ယူရင်အတန်ရဲ့ဒီကနားရဲ့ကြားစိတ်ကလေးမင်းဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများမြင်ပါလိမ့်မလဲကွာလို့ငါ့ကောင်ငါ့နောက်စားလို့များစွဲသေးသလားလို့မေးတယ်မှန်ပါဗျာမစွဲပါဘူးခင်ဗျာဒါကြတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မစွဲပါလဲဖြစ်ပြမြင်နေလို့တရားတော်လုံးဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဖြေကြပ
1: ါ
0: ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဘယ်နည်းမှမစွဲဘူ
1: း
0: ဥလားဘူ
2: း
0: ဖြစ်ပြမြင်စွဲကုန်မစွဲဘူ
1: း
0: သဘောကျကြား ဘူးမှပဲဒီမြင်သေးကြားစိတ်ကလေးညာကြားစိတ်ကလေးကြားပြီးပြတ်သွားတာပဲလို့ဒီကနေနောက်ကမဲ့နဲ့ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ချင်းဒကာဓမ္မတွေဒီကြားစိတ်ကလေးဟာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုသေသေးချာချာသိတော့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးငကိုယ်တော့ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လာလို့ကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာထင်တာလေးအခုတော့ဖြင့်အကြောင်းကိုတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးပြတ်သွားတာသိလိုက်တဲ့တွေ့နတ်ကောင်ငါလို့ဆိုလို့ရတယ်
1: မရပါဘူး
0: နတ်ကောင်ငါလို့ဆိုလို့မရတာမက်က နတ်ကောင်ကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်မဲလာလို့နတ်ကောင်ကငါ့ဥစ္စာဆိုတာကဝန်ဝန်ကိုမရဘူ
1: း။
0: ရပါဘူး။ရွှေရပြီးလား
1: ။ရပါဘူး။
0: အာရုံတရားတော်လည်းမရသေးဘူ
1: း။
0: ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါဖြစ်ပြတရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တာစကားလို့သုံးလိုက်တော့ဖြစ်ပြအနိစ္စဆိုလို့ဖြစ်ပြတယ်။ဟုတ်ပါဘ
1: ူး။
0: ဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ပ
1: ြ
0: တယ်။အနတ္တဆိုတာဖြစ်ပြ
1: တယ်။
0: ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဖြစ
1: ်ပ
0: ြတယ်။အဲဒါကြောင့်အိမ်ရောက်လို့ရှိရင်ရှုပြအောင်ရှုစမ်းပါ။ဟုတ်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဟာငါဘာတော့လို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတွဲအောင်တာ။ဟုတ်ပါ
1: ဘူး။
0: တွဲအောင်တာဆိုတာဘာတော့ဆိုတော့အဲကြွတွဲအောင်လို့ရှိရင်အန္တရာယ်ကင်းတယ်
1: မှ
0: န်ပါဗျာတို့လည်းဒီဖြစ်ပြည့်ရှုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဥသောယန္တင်းသားပါးရဲ့ကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့အောင်းနေတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆိုပြီးဒီကလာအာလုံးတရားနာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒါအန္တရာယ်ကင်းခြင်းဒါသာရှုနေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အန္တရာယ်ကင်းခြင
1: ်း
0: မှန်ပါဗျာဒါပဲကြိုးစားရှုပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကျင်းမလား
1: က
0: ျင်းပါဘုရားဒနာမနာလေးလာ
1: သေးရဲ့
0: အဲဒီမလာကလေးကိုကဒကာဓမ္မတို့နှိမ့်ဆက်မယံသူတွေကုန်သေးပြီ
1: ဘ
0: ုရားဒနာရှိရင်ခင်လို့ပူလိမ့်မယ
1: ်
0: ဘုရားမနာရှိလို့ရှင်ငါအောက်ကြတော့မှာပဲဆိုပြီးစိုးရိမ်နေတယ်လာလိမ့်မယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိရှိလို့ရှင်ငါမှဖြစ်ရလိမ့်ခြင်းကော
1: ဘ
0: ုရားမလာဘူးလားအဲ့ဒါတွေကုန်ဖြုတ်ချိုက်တော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသတွေကိုဒီမက်ကနိုင်တယ
1: ်
0: ဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကအဲမဲ့ကသစ္စာတွေ့လိုက်တော့ဖွင့်ရတဏှာရည်ဥရောခင်မှုကြောင့်သိရင်ဒုက္ခတွေရောမာနာရည်ဥရောထောင်ကျွားမှုကြောင့်ငါပြန်အခုအောက်ကြရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒေါမနတာတွေရောဒိဋ္ဌိရည်ဥရောတရားရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတော့ဖြင့်အခက်ကြုံဖို့ဆိုတာမလားဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါတွန်းမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါကြီးလာမှာဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါရင်မလာတော့ဘူးဆိုတာသဘောကျ။အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဒီလိုသာသနာတွင်ဒီလိုဆရာကောင်းဒီလိုချိန်ကောင်းလေးချိန်ကောင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့လည်းမနာကြသေးလို့မသေးသေးလို့ဒီလာနိုင်ရပြီဒီလိုပဲပြေးနိုင်ကြ။ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဘိုးဦးတော့ဟိုဘီနာတော့နာကမလဲသေးဘူ
1: း။
0: အဲမသေးသေးလို့ကျင့်သူပြေးနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကအောင်းပါမယ
1: ်
0: ဆရာဘုန်းကြီးကပါတော့ခင်ဗျားတို့ကအ
1: ော
0: င်းပါမယ်အဲ့တော့တွင်းတွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွင်းတွင်းပဲလို့မှာကိုယ်အံရယ်ကင်းတဲ့နေရာမအောင်းဘူးဆိုရင်ဒီတွက်တဲ့မိုက်တာတော့မရှိပါဘူးသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါကြောင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်သိပါဆိုတော့ကျမ်းမှာကျန်လိုက်တာချမ်းသာကျန်လိုက်တာတော့လွန်းလို့တွင်းတော့မအောင်းရင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသာလဲအံရယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းနိုင်ကြပါမလဲဒါကြောင့်မယုံရင်လက်တွေလုပ်ကြည့်ပါမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဗราဇာယူနေတဲ့သောကပရိဒေဝဟုတ်တခါတော့ပြည့်ပြည့်ရှုချိုက်တာအဝတ်တွေကောက်ဝါလ
1: ာ
0: မှန်ပါဗျာဘာကြအဲ့ဒါယူဝေဒနာတွေနောင်းဝေဒနာတွေအကုန်ပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလား
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအဲ့ဒါသောကယူပရိဒေဝယူတွေအလုံးစုံကုန်ပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာသိရသားနဲ့ဖြင့်အဲလုံးကျုံတဲ့တွင်းကိုဖြင့်သောကပရိဒေဝငိမ့်တဲ့တွင်းကိုဖြင့်အောင်းပြအောင်ပါဆိုတဲ့ရှုပြအောင်ရှုပါလို့အားလုံးနဲ့တိုက်တွန်းမှန်ပါ
1: ပါ
0: ဘုရားညမခင်ဗျားတို့အေးရလေးရောက်ပြီးဆုံးမဖြင့်ဝေဒနာတွေးလို့ဝေဒနာဆွေးတွေကလာကြပြီမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘာမှလုံးမကြတာလေမှန
1: ်
0: ပါပါဘာမှလုံးမကြတာလေနော်မှန်ပ
1: ါပါ
0: အဲ့တော့အေးရလေးရောက်လာပြီးဆုံးရှင်ဖြင့်အခုပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြတာရှုချမှန်ပ
1: ါပါ
0: သီနာမိတ်ကပေါ်ရင်သီနာမိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ရှုချမှန်ပ
1: ါ
0: ပါစိတ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဥဒိစ္စကိုပြန်မယ်ဥဒိစ္စကိုပဲဖြစ်တဲ့ရှိချာ
1: ။
0: ဟောဆိုလို့ဆိုလို့တွေးနေပြန်လို့ရှိရင်ရောတွေးရစိတ်ဖြစ်တဲ့ရှိချာ
1: ။
0: ဒါကတွန်းအောင်တာပဲ
1: ။
0: တွေးရှိဆက်နိုင်လေရ
1: ။
0: မဆက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိုင်အေးချမ်းမတော်ဘူ
1: း
0: ။အေးအခုရှုနေတဲ့အေးချမ်းကရှုလို့မြတ်တရားတွေအကုန်ချုပ်ငြိမ်းရင်ဖြင့်ဒါကြဲအေးချမ်းအစည်းဆုံးရပါလိမ့်မယ်။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဒါကြောင့်ဒကာရမလေးကိုရေးကိုသိကြပါဗလား
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။အဲကိုရေးရဖြင့်ကိုသောကပရိဒေဝငင်းကိုရေးရကိုရေး။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ကိုသောကပရိဒေဝကိုငင်းအောင်ဆိုတော့ကိုတဏ္ဍံပေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှု
1: ။မှန်ပါဗျ
0: ာ။ကိုတဏ္ဍံပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ရှုလိုက်လို့ချင်းရှုခံရတာကဒုက္ခသစ္စာ။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ရှုညာကမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲသောကပရိဒေဝငိမ့်တာကသမှုရိယသေးတာငိမ့်ပြီဒီကကဈာမအဖြစ်ကိုယ်ဝင်ရတာကနိရောဓပဲအဲ့ဒီမှာအောင်းမိပါလေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဟ ဘာမှမပူနဲ့ဘာမှမပူနဲ့ဒီလုံလုံပြဖို့ပဲဟောဒါမလုပ်ပါသေးလို့ရှင်အဲ့ဒါအပူလေးထားအဲဒါမလုပ်သေးလို့ရှင်ဖြင့်တွင်းကိုမောင်းရတယ်ဘယ်အန္တရာယ်ကင်းလဲမလို့ဆိုဒီတွင်းနဲ့အောင်းနဲ့အောင်းမှာဟာဘယ်လိုတွင်းထားတဲ့တွင်းအောင်ဆိုဆရာဘုန်းကြီးနေပေါင်း30ပရိယပရိပတ်တေပရိယတေသင်္ဟာပြီးဒီကကပရိပတ်တရားတွေကြိုးစားလာပြီးဒီကကတူးတူးထားတဲ့တွင
1: ်း
0: ဒီတွင်းထဲမှာကိုကအသာလေးဝင်ပြီးဒီကကဖြစ်တဲ့ရှုနေုံလေးဟာအောင်းနေပါဘုရားသဘောကျက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အားလုံးခုကြတဲ့ဓမ္မကိုစားရုံလေးကျင်းတာကတော့ဖြင့်လွန်လွန်နေလို့ဆိုရတယ်ဘုရ
1: ား
0: မဆိုရဘူးလ
1: ား
0: ဓမ္မလေးဆန်းကနေပြီးစပါးကနေပြီးဆန်းပြအောင်လို့ဆန်းကနေပြီးဒီကကရင်သွေးတွေနဲ့ဓမ္မပြအောင်လို့သဘောပေါ်ရအောင်ပို့ပြီးတာတောင်မှစားဖို့ရပြင်းလာသေးတယ်ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာတဲ့မကောင်းတော့ပါဘုရ
1: ား
0: ဓမ္မနာသိုးရတဲ့လေးပဲကိုပါသွားပ
1: ါ
0: မပါပဲဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာကြက်ကြက်ကြီးဆိုင်ပြီးကြလားဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးတူတာကနေပေါင်းသုံးလေးတဲ့တွင်ကိုငါတို့အန္တရာယ်ကင်းပေးကင်းအောင်နဲ့အအောင်ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာငါတို့ကစွန်တို့သိင်းတို့ကြွက်တို့ကြောင်တို့အစာဖြစ်အောင်ငါရင်းဆိုတော့ကြွက်အမိုင်အာတန်ကကြီးလားလို့ကိုကိုကိုပြစ်တင်ပြီးအောင်မြအောင်ပ
1: ါ
0: ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြည့်တင်ပြီ
1: း
0: အောင်းမြောင်အောင်းမှဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးသတိပေးလိုက်ပါလေ
1: ။
0: မပေးတယ်ဘုရား။ပ
1: ေး
0: ပါဘုရား။အဲဒါနဲ့တရားဓမ္မရူတာတွဲအောင်နဲ့ညီရပါဗလား။ရပါဘုရား
1: ။
0: တွဲအောင်နဲ့ဆိုတာပါပါလိမ့်မယ်။ပြည့
1: ်တယ်ဘု
0: ရား။ပြည့်တယ်ရှုပြီးဒီကရာနေလို့သောကပရိဒီဝါတွေဘယ်နဲ့လဲ။ပြည့
1: ်
0: တယ်ဘုရား။ဒုက္ခဒေါမနကတွေကိုပြည
1: ့်တယ်
0: အော်ဒါပြန်ကျုပ်သောကများလည်းဥပဒနာမရှိနိုင်ဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့ဒုက္ခများလည်းဥပဒနာမရှိနိုင်ဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့ပရိဒေဝတွေများလည်းဥပဒနာမရှိနိုင်ဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့ဥပဒနာရှုပြရရှုလာလာဥပဒနာရှုသောကလာသောကရှုပရိဒေဝလာရင
1: ်
0: ပရိဒေဝရှုအဲဒုက္ခလာရင
1: ်
0: ဒေါမနသာလာရင
1: ်
0: ဥပါယသာလာရင
1: ်
0: ဘုရားရှင်ဗာနာပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုရှင်းလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒါတွေကိုမငြိမ်းဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ငြိမ်းလို့ဆိုသူတို့ကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကအဲအိပ်ရံသွားတာကသမှုရသေးတာတကယ်တမ်းကိစ္စပြီးသွားတာကညောရတယ်သဘောပါကြအဲ့တော့ဘယ်ကနေရှုရှုရတာပဲဧကောဓမောပဲတဲ့ဧကောဓမောဆိုတာကဖြစ်တာဖြစ်တာလေးကိုတခုတည်းထိုင်ထိုင်ပြီးတာကဲရပါရှုရှုရဖြစ်တဲ့ကျွမှာပါဘာ
1: ဘ
0: ိကောဓမ္မမဟုတ်သေးဘူးလား ဟုတ်ပါဘူး gain ဒါနဲ့ရှင်းဆန်းကမေးလိုက်တယ်တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့တည်းအကုန်မြင်တဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကြီးကိုငါကုံငါတော့ဆန်းတယ်ဆွဲလာတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့သူကပဋိဉ္စသေးပြီဒါနဲ့ရှင်းတတ်ဖို့တရားဩဖြေတော့ဖြင့်တကယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းမယ်ဆန္ဒတကယ်ကောင်းတဲ့သံဃာပဲတကယ်ကောင်းတဲ့ဘုရောပဲတို့တော့လည်းငါသေးကြတဲ့သေးကြအောင်မေးဦးမယ
1: ်
0: ဆိုတော့မင်းဒါကတော့မင်းကရှုလို့သနာမနာဒိဋ္ဌိသေးတယ်လို့ဆိုတော့ရှုလို့မြင်တဲ့အမြင်လေးတော့ငါလည်းပြောမှာပဲကွာ
1: တ
0: ရားဓမ္မကမြင်တဲ့အမြင်လေးတဲ့
1: ပြော
0: ပါမြင်တဲ့အမြင်လေးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတော့တပည့်တော်မြင်တဲ့အမြင်ကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ရှုလိုက်လို့ရှင်းပြန်မရှိတာလေးတွေ့တွေ့နေပါကုံနာပြောက်တာလေးကြီးတွေ့နေပ
1: ါ
0: ဘုရားဝရလေးကြီးတွေ့နေတယ
1: ်
0: ဘုရားကလည်းကုံနာဝရကလည်းပြက်တာအင်းကုံနာနဲ့ပြက်တာကြီးတပည့်တော်တွေ့နေတယ
1: ်
0: အရှင်ရှုလိုက်လေကုံနာပြက်တာတွေ့တာပဲစိတ်ရှုလိုက်လေဝေဒနာရှုလိုက်ပ
1: ါ
0: ကွာနေရကြရတာကွာမြင်မုံကြီးကလည်းဟုတ်လိုက်တာဒကာရမကဒီမြင်လေးတူခွားမယ
1: ်
0: ဘာတူခိုးရမ
1: လ
0: ဲ။အေးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတူခိုးကြရလေးနော်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အဲတူခိုးကြရလေးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလို့ရှင်သန်းကဖြေလိုက်တာ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါပြီးတော့ဘာမှမြင်ဘူးကြရတယ်။ဝေဒနာလည်းမတွေ့ဘူး၊စိတ်လည်းမတွေ့ဘူး။ရှုလိုက်ပြီဆိုတော့ပြန်နာပြတ်တာလေးကြီးတွေ့တာပဲ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဏိယောဓံဒိဋ္ဌောဏိယောဓံပညာရကိုမှန်ပါဗျာ။ဏိယောဓံချုပ်တာကိုချုပ်ပြောက်သွားတာကိုဒိဋ္ဌောမြင်ရင
1: ်မှန်ပါဗျာ။
0: နိယောဓံချုပ်ပြောက်သွားတာကိုချုပ်ပြောက်ကုန်သွားတာကိုမေညာရသိ၍ဒါမှမမြင်တာပဲဗျာဆိုတော့ဒကာသိအမြင်ကတော့မှန်းနေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: နောက်ကဒကာဓမ္မလေးမှန်ပါဗျာ အဲဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလည်းဥပဒနာရှုတဲ့အခါကုန်သွားပြီတောက်သွားပြီအဲရှုလိုက်တယ်ရှုလိုက်တယ်ကျူရရလေးအပြင်ကုံသွားပြီကြောက်သွားပြီနောက်ကပေါ်လာတယ်ကုံတာလည်းမြင်လာတယ
1: ်
0: နောက်ကပေါ်လာပြန
1: ်
0: ကုံတာပြောက်တာရင်မြင်အောင်သာကြည့်နေလို့ရှင်းဖြင့်ကုံတာပြောက်တာဒုက္ခသစ္စာမြင်တာလीအဲ့ဒါကဓမ္မတွေရှုမြဲတိုင်းရှုရှုမြဲတိုင်းရှုအဲ့ဒါအရှုမှန်ပဲသူရဟန္တာဖြစ်မှာပါဓမ္မတို့ရဟန္တာဖြစ်မှာပါအဲမတ္တမရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်ဆိုတာတကားကျွဲသိကြပါလားသိကြပါဘူ
1: း
0: ဗျာအဲဒါကြောင့်တပည့်တို့ဘယ်လိုများလောက်မှာတော့လို့မေးတော့ကုံနာပြက်ကမြင်အောင်ကြည့်ပါသိကြပါဘူးဗျာစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်စိတ်မှမတွေ့စေနဲ့
1: ပါ
0: ဘာတွေ့အောင်လုပ်ပ
1: ါ
0: ကုံနာပြောက်တာမြင်အောင်ကြည့်ပါသိကြပါဘ
1: ူးဗျာ
0: ကုံနာပြောက်တာမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကတရားပြည့်သိဖို့တတ်ပါဘူ
1: း
0: ဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားတံပါရဲလို့ရှင်းမြောက်ပြောရပါကတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှိရတာကုံသွားတာမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဘယ်လိုပါလဲရှိရ
1: တ
0: ာဘာမှမရှိတာကုံနာပြောက်တာမြင်တော့မဟုတ်ပဲ
1: မှန်ပါဘ
0: ူးခွင့်ကဒီနေရာလေးရှိတယ်အခုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကုံနာပဲမဟုတ်ဘူးမှန်ပ
1: ါဘူး
0: ပြောက်တာပဲမှန
1: ်ပါဘူ
0: းအဲ့တော့ရှိတာလေးခွင့်ကဒီနေရာလေးမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဟောရှိလိုက်ပြေးပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာဘုန်းကြီးအာဘောနဲ့ပေးနေတဲ့သဘောဆရာဘုန်းကြီးစိတ်ထားနဲ့သူကြိုက်တာသူပေးနေတယ်လို့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးကနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ရှင်းမလားရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုံနာပြောက်တာကြီးမြင်ပါတယ်လို့ပြောတယ
1: ်
0: အဲ့တော့ရှုကြည့်ကြပါတဲ့ဒေသာစိတ်ကိုယ်တိုင်းရှုကြည့်ဝေဒနာကြိုင်ဝေဒနာကိုယ်တိုင်းရှုကြည့်ကျူးနေမသိလာမိကြတာပေါ့
1: က
0: ျူးနေတဲ့နေတိုင်းလိုပဲပြောနေတယ
1: ်
0: အဲ့တော့ဘာမြင်မှအမြင်မှန်ပါလေနောက်ကရဟန္တာမလေးကုံသာပြောက်တာမြင်ရမယ်နော
1: ်
0: ဘာကြောင့်လုံးလုံးငဲတဲ့အခါဘုကန္နာကိုယ်ထဲမှာအနိစ္စဝရသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကုံသာပြောက်တာတွေသာရှိနေတာကိုကုံသာပြောက်တာရှိနေတော့ဘာမြင်မှအမြင်မှန်လို့ဆိုအဲကုံနာပြောက်တာကိုနောက်ကရှူတိုင်းရှူတိုင်းမြင်တဲ့အခါကျတော့ကုံနာပြောက်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုံနာပြောက်တာကိုငါကိုလို့ဆိုရရည
1: ်
0: ငါဟာလို့ပဲငါဥစ္စာလို့ပဲအဲ့ဒီကနာမန္တတိတိကသိသွားဩဒါပြန်မင်းဆန္ဒမင်းမြင်ုံလေးကတေဖို့တန်ကွာမင်းဘာရှိရှိကုံနာပြောက်တာပဲမြင်တယ်ဆိုတော့မင်းသိဖို့တန်ပါလေသူပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့မေးလေးရက်လိုက်ပ
1: ါ
0: သူ့မေးလေးရက်လိုက်ပါတယ်ဒကာဓမ္မရိယပိရိကာလငဘုလာတော့ကသူနဲ့ညီကိုဖြစ်တဲ့သုံနာကလည်းဒကာဖြစ်ပါသေးတယ
1: ်
0: သူနဲ့အနာခိုင်ပိရိကာလနေတော့အင်းသူကတော့ပြန်ကုန်းသားပြောက်တာမြင်တဲ့အခါကျလို့ချင်းရှင်သူကမြင်တော့မြင်လာမှန်ပဲမြင်ကြတဲ့ပုံပြီးသူကဘဝနဲ့မြင်တယ
1: ်
0: မြင်လာတဲ့ပုံပြီးဘုရားကမြင်ဒကာဓမ္မတွေဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ကဒကာဓမ္မတွေအားတဲ့ကရုဏာရှိထားပြီးပြီးဒီကလာဒီနေရာဝိပဿနာမြင်မှန်၏ဒီနေရာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အမြင်တော့ဖြစ်အဲသူကတော့မဲ့ရပြီလို့ကိုထင်နေတာမဲ့မြင်တော့မဟုတ်ပဲဖြစ
1: ်
0: ဝိပဿနာမဲ့မြင်တော့မှန်ရဲ့လောကုတ္တရာမဲ့မြင်ကမမှန်သေးဘူ
1: း
0: ။ကဲဒါလေးဝေဘာညာ။ကုံနာပြောက်တာမြင်တာကဘာမြင်ပါလိမ့
1: ်
0: ။ဝိပဿနာမဲ့မြင
1: ်။
0: ကျင်းမဲ့မက်ကမမျို
1: း။
0: ဝိပဿနာမဲ့မြင်ကတော့တဲ့သွား
1: ။
0: လောကုတ္တရာမဲ့မြင်ကတော့မတဲ့သေးဘူး။သို့တော်သူကလောကုတ္တရာမဲ့မြင်သူချင်ပြီးတဲ့ကာလကတော့မြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းငါလည်းပဲဒါနဲ့လိသေးလို့ချင်းနောက်ပြိပိရိမလာတော့ဘူးကွာ။ဆိုတော့ဒကာသစ်တို့တရားတော်လုံးကပဲဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတာပေါ့ဩဘဝင်မြင့်တော့အမြင်ကအထက်မြောက်ပြီဘယ်လိုမှတ်ကြဘ
1: ဝင်မြင့်တော့အမြင်ကအထက်မြောက်ပြီ
0: ဘဝင်မြင့်တော့
1: အမြင်က
0: အမြင်ကအထက်မြောက်ပြီဆိုတာသိကြရဲ့အေးအဲ့ဒီလိုသိကြတော့မှဩမှန်တော့မှန်တာပဲမှန်မယ်မဲ့အမှန်မဆုံးသေးဘူ
1: း
0: မမှန်ဘူးလို့တော့မဆိုနဲ့မှန်တာတော့သိကြနေ မြင်ဆုံးမလား
1: ဆုံးပါဘူ
0: းကဲဒါပြန်ဘုန်းကြီးကထည့်ပင်ဒကာရမရေကူနောက်ပြောတဲ့ချက်ကလေးကြီးထည့်လိုက်ဘုံနာကြောက်ကမြင်လာကဝိပဿနာမဲ့ကန်၅ပါးအမြင
1: ်
0: ဘုံနာကြောက်ကမြင်လာရတော့ကြာသူရှိလာပြန်ဘုံနာကြောက်ကပဲမြင်အောင်ပါပဲနောက်တစ်ခုပေါ်လာပြန်ရောဒါပဲမဲ့ရင်မြင်ပါလေဝိပဿနာမဲ့ရင်မြင်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေရှင်းထားလိုက်တို့တော့သူကဒါကြီးညံ့ကိုသူ့စိတ်ထဲမှာကငါဒီလောကုတ္တရာမဲ့မှာ၄ဓာတ်တောင်ရပြီဒါကြောင့်ငါ့ကိုငါဓာတ်နဲ့လိပြီးတယ်လည်းပဲဓာတ်နဲ့လိသေလို့ရှိရင်နောက်ပြိတ္တိမနေတော့ဘူးလို့သူ့စိတ်ထဲအဘဝင်ကမျက်နာပိုးတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုမှကြံဒါကလောကုတ္တရာမဲ့မြင်မှမရောက်သေးဘူ
1: း
0: လောကုတ္တရာမဲ့မြင်ကတည်းကဒီလိုပါဒကာဓမ္မကုံနာပြောက်တာကိုရှာလို့မတွေ့တော့ဘယ်လိုမှရှာလို့မတွေ့တော့ကုံနာပြောက်တာကိုကုံနာပြောက်တာကဒုက္ခသစ္စာကိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာရှာမတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှနေရတဲ့သစ္စာဒီမှာအစားထို
1: း
0: အဲ့ဒီကြောင့်မဲ့ခင်ချက်ပါကလာဖြစ
1: ်
0: ဒါကလောကုတ္တရာမြင
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ကုံနာမတွေ့ဘဲနဲ့ရှင်းလင်းပြီးဒီကကဩဒါမသေးရမှန်ဒီနိဗ္ဗာန်လို့ဒီနိဗ္ဗာန်အစားထိုးလာမှလောကုတ္တရာမြင
1: ်
0: သဘောပါက
1: ြ
0: လောကုတ္တရာမြင်နဲ့လောကီမဲ့မြင်နဲ့ကုံနာပြောက်တာမြင်လာရပါလေကုံနာပြောက်တာကိုမမြင်မဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကုံနာပြောက်တာကိုမမြင်တော့ပါဘူးမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တော့လောကုတ္တရာမြင်ဆိုဒီမြင်တစ်ခုကိုသူသူရှားရှားပိုင
1: ်
0: အရှာဘုန်းကြီးကူပေးပြီကူပေးပြီတဲ့ခရဝရတိတ်ကံတံတို့ခရဝရတိတ်ကံတံဆိုရဲဥစာဒီဒကာဓမ္မတို့ခရဝရကိုလွန်ပြီးဒီကာလခရဝရမရှိဘဲနဲ့မြင်တဲ့ခရဝရတွေငကုံလုံးကတွေ့နောက်တော့ဒီခရဝရတွေကိုမတွေ့ပဲဖြစ်ပြီးဒီကာလကုံတာပြောက်တာတွေကိုမတွေ့ဘဲနဲ့အင်းရှေ့မှာရှင်းပြီးဒီကာလကုံတာပြောက်တာတဲ့သင်္ခါရလောကလွန်သွားတယ
1: ်
0: အတ္တငတပဲကူးသွားတင်ကြလွန်သွားပြီဘယ်ကူသွားအ
1: တ
0: ္တင်ကြဆိုတာနိဗ္ဗာန
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒါကြီးပြည့်လိုက်တော့မှကုံနာပြောက်တာမင်းဆုံးသွားပြီဒီကာလမှာနိဗ္ဗာန်မြင်သွားတယ်အဲ့ဒီမြင်ကားတော့ဓမ္မတွေကယနေ့စောစောစီစီမှတ်ထားတော့ဩအမြင်ကြံသေးတဲ့ရှင်သန္တကိုဘယ်လိုဆုံးပြတ်ချက်သူကဒါကြောင့်ဒီကာလမှာကလျာဏမိတ်တာဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့မပောင်းလို့ရှင်တကယ်ကျွဲကို့အမြင်လေးနဲ့ကိုဟုတ်နေလိမ့်မလို့
1: ပ
0: ါပါဘာကြာ
1: တ
0: ို့တို့ဖြင့်ပြည့်ပြည့်ပဲရှင်ရှိလိုက်ရှိလိုက်ခရဝရတွေများတော့ဆိုမဟုတ်ပေါင်းအမြင်တာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြည့်တို့သေးရမှာမကြောက်ပါဘူ
1: း
0: ဆိုတော့သူမကြောက်တာကသူပတိလောက်ကသေချာနေနိဗ္ဗာန်မသေးချာသေ
1: း
0: ဘုံငါပြောက်တာမှမဆုံးသေးဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုမှကြာဒီလေဒကာဓမ္မတို့ဉာဏ်မကမဲတဲ့နေရာဌာနမှာရှင်ပြခရဝရကိုလွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပါလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားဟောကြားပါလို့မာသသုလကနာသင်္ကရာတုံမှာသေချာဟောတယ်မှန်ပါ
1: ဘူ
0: းခရဝရဒိဋ္ဌကံတာခရဝရကိုလွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ရောက်တဲ့တရားဟောကြားမှာခရာတို့မကြောက်ဘူးလားကြ
1: ောက်ပါဘူး
0: အဲ့ဒီပါဠိတော်ကလည်းသေသေချာရှိနေခရဝရကုံမနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဘူ
1: း
0: ကလေးဆိုကြပါဘုရား။အေးခရဝေယကုံမနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ရှူရင်မတန်နဲ့တွေ့လိုက်။ကုံမြန်ပြီပျောက်ပြန်ပြီ။ရှူလိုက်ကုံမြန်ပြီပျောက်ပြန်ပြီ။ဒါရီဆက်တွေ့နေသေးလို့ချင်း။ဒကာရမတွေဥပဒနာမဲ့လို့ပန်လိုက်။မှန်ပ
1: ါဘု
0: ရား။ကျေးဇူးမရှိဘူးလားဆိုတော့တဆင့်တက်ရင်ပြီးတော့မယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘုရား။ကျေးဇူးအမနာရှိပါတယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘုရား။တဆင့်တက်ရင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့သိကြပါရဲ့။မှန်ပါဘုရား
1: ။
0: အဲ့တော့နောက်တော့ရှုပါများတော့ခြေပိုင်းမှာရှုရာကမရှိဘူးကုံတာပြောက်တာကြီးပဲတခါလေထုံးသွ
1: ား
0: ခရဝရလွန်သွားလွန်သွားတဲ့ခါကျတော့ခရဝရဆုံးမှနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ခရဝရအတ္တံတံနိဗ္ဗာန်ံကိုခရဝရလွန်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ညံသွားညံသွားတော့မှဒီကမဲ့ကင်ဖြစ်ပါသွားဖြစ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့တော့၅ပါးနဲ့ခရဝရညံတယ
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ညံတဲ့ခါကျတော့၈ပါးနဲ့ခရဝရအဆုံးကိုညံတယ
1: ်
0: သဘောပါကြအဲ့ဒီအမြင်ရောက်တော့အဲ့ဒီအမြင်ရောက်ကျူးသား ဒါနဲ့ရှင်းသာနာကဒကာသိဒီရောက်ပါတယ်တပည့်တော်ခရယဝရအဆုံးကိုမြင်ပါလေဒါကြောင့်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာမရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကဝိပဿနာမဲ့နဲ့ပတ်တဲ့ဒနာမာနဒိဋ္ဌိဘယ်လိုမှမဲ့မဲ့ခင်ရှင်းပါပြည့်တယ်တရားနဲ့ပတ်တဲ့ဒနာမာနဒိဋ္ဌိဟုတ်ပါတယ
1: ်
0: လက်ဆင့်ပြန်တယ်လက်ဆင့်ပြန်နေတော့ဒကာရမတို့ရှင်းဆုံးတတ်ရတဲ့ဉာဏ်ကအင်းသူကသူ့ကိုယ်မြင်နေတာသူဘူးလို့ရှင်းဟုတ်ကဲ့နောက်ကနေသုံးမဲ့ရေချာသူ့ဟာသူ့ဘဝမြင်နေလားတကယ်တွေ့ရရှင်းဆုံးကဘုရုဇင်မန်းသိဘုရုဇင်မန်းသိအမြင်ကတော့ဘယ်နဲ့လဲအမှန်တော့မှန်ပါတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့အမြင်ကသုံးရတာအမြင်ကမသုံးမဲ့ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြအဲ့ဒါလေးသေချာသိတော့မှဩဆရာမကူရင်မဖြစ်ပါဘူ
1: း
0: ဟုတ်လားဘယ်လိုပါလဲရှင်းကြပါရှင်းပါအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့အထူးမပြောမင်းဟာတိုးလုတ်ပါအောင်လို့လည်းမတိုက်ကြဘူ
1: း
0: ဘာတိုက်ကြမလို့တရားဓမ္မလဲသူကတော့အင်းမဲ့မြင်လေးဖြင့်ကောင်းမြင်မှန်ပဲဒီလိုမြင်တယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကျေနပ်တာပေါ့ကျေနပ်ပေမဲ့လည်းဒီအကျေနပ်ရှိလားအကျေနပ်ထွက်ဝလောက်လား
1: ကျေနပ်ပါဘူး
0: ဘာကြောင့်လုံးဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ပဲရှိတယ
1: ်
0: ။လောကုတ္တရာမဲ့ကအဲမရောက်သေးပဲဖြစ်နေလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာသူစကားရလိုက်တော့မှရှင်ဆုံးတဲ့ကရန္တာလေးဖြစ်နေတော့အနာနာမှသူကရောက်နေတော့ရှင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားအမဲဆုံးမတာလေးနှုံးကွမအောင်လာတယ်သူကလာခုကမြတ်စွာဘုရားအမဲနှလုံးသွင်းတာလေးမြတ်စွာဘုရားအမဲဆုံးမပြီးနှလုံးသွင်းဝေရာလေးကိုထားလိုက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေနှလုံးသွင်းဖို့ရှင်ဗျာသွားပါအောင်ဗျာလူသေးတယ်ပြုံ
1: း
0: ဒါလေးမဲ့ဆိုဗျာအမြဲနှလုံးသွင်းတာလေနှလုံးသွင်းပါအောင်ဆိုပြီးကြတာနိဗ္ဗာန်တာသလိတာအနိဗ္ဗာန်တာသလိတာနတ်တိသလိတေအဂရိပဂရိဟောတိပဂရိယာဟောတိနန္ဒတိနာဟောတိပဂရိယာနာဟောတိနတ်တိနာဟောတိနတ်တိနာဟောတိဟာအာဟောတိအဂရိဂရိနာဟောတိအဂရိဂရိယာနာဟောတိနေဝိဒနာဟူရနာဥပယံနေနာအေသောဝံသောဒုက္ခကလေဒီကဒီပါဠိလေးရွတ်လိုက
1: ်
0: ဒါလေးသုံးမှတ်မအောင်ဗျာဒါခရကအမြဲနှလုံးသွင်းဖို့ပေးထားတာလေးပါပဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓဆံမို့ဒါလေးအရှင်ဗျာလုံးပါအောင်လို့ဆိုတော့ရှင်ဗျာတရားလို့သေးတယ်မပြောဘူးအခုပြောတဲ့ပါဠိတိုင်းရှင်ဗျာဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပါဦးဒါလေးဟောလိုက်တယ်ဆိုတော့ရိပ်နေဒါနဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလေးကလည်းတော်တော်ပြောရနိုင်ရလည်းရှိတော့နှက်ပြန်မှနှလုံးသွင်းပြောကြလို့
2: သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်တဇမုံလာပြီကျော်13ရက်2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်ရှမ်းကိုတိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဗ္ဗသီရိဗိမ္မာန်တော်တွင်ဆင်းကျင့်မပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ရှင်တွင်စကားအပိုင်း၈တရားဒေသနာတော်15ပါးမြောက်ဥတ္တရာထေရီမ၏ရှင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ချာရအောင်ဥတ္တရာဆိုတာလူဘဝတုန်းကဝီရာတို့ထီရာတို့နဲ့အတူတူကပိလဝန်နန်းတွင်သူတူဖြစ်တယ်ထိတရမင်းသားရတောရယာတို့ကိုခြံရံခါစားကြတဲ့နန်းတွင်သူတူဟာဖျားလောင်တောထွက်၍ဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ၅နှစ်မြောက်ကာလအချိန်ဝယ်မိရိတော်ဂေါရမေကြီးကိုအဥထားပြီးတော့ဘိက္ခုနီတွေခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေဟာလဲမိရဲတော်နဲ့အတူပါလာပြီးသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်လာကြတဲ့နန်းတွင်သူတူပေါ့အဲ့ဒါလို့ဝင်ရောက်လာကြတာယသဗျာရဲ့အဆုံးမမိရဲတော်ဂေါရမီကြီးရဲ့အဆုံးမတရားဓမ္မတွေကိုကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ရင်းနဲ့ထွေးချတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရရှိပြီးတော့သွားတယ် သူရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုမှတ်သားကြဖို့အလုံးဟာသူကျင့်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမဲ့ဆိုရင်သူရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိမှာပဲလို့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုတွေ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခဲ့တဲ့တရားဓမ္မကိုရှင်တွေကဖွင့်ဟပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားလေးကိုထေရီကထာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့နာယူမှတ်သားချကြရအောင်သူပြောတဲ့စကားဟာအလွန်ရိုးရှင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဘဝမှာလွတ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့သာသနာတော်ရဲ့ချင်းစဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကျင့်သီလကောင်းမွန်ရေးဟာနံပါတ်ကိုယ်ကျင့်သီလကောင်းပြီတဲ့နောက်မှာစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ရေးကနံပါတ်1စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရအောင်ကြိုးစားခြင်းအသိပညာနံပါတ်3လို့သာသနာမှာစနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြီးထားတဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့တိက္ခာ3ရအချက်မြတ်အဲ့ဒီတိက္ခာ3ရအချက်မြတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဗြဟ္မစရိယဆိုတာကိုNobel Prize လို့ဘာသာပြန်ညာတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့အချင်းသိခါပဲဖြစ်တယ်လူတွေဟာအစစ်မြင့်မြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့ဆိုလို့ရှင် Morality ဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းမှုကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်မှုကပို့ပြီးတော့ရေးချီးတယ်လောကမှာလောကီစီးပွားရေးပဲလှုပ်တာပဲဖြစ်စေလောကုတ္တရာစီးပွားရေးပဲလှုပ်တာပဲကိုချင်းတရားပြပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစီးပွားရေးမှာကြဆင်းသွားတာတော့ဒါကြောင့်ကိုချင်းတရားကောင်းမှုဟာထောက်ခုဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှစိတ်တည်ငြိမ်မှုဣန္ဒြေယမှုဆိုတာဖြစ်စေတယ်စိတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ဣန္ဒြေယရရှိမှထူးချွန်ထွက်မြက်တဲ့ပညာရည်တွေကိုရရှိနိုင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချင်းစဉ်ဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရှင်းပြထားတဲ့လူလောကလူသားတွေရဲ့ချင်းစဉ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချင်းစဉ်ကိုဖောက်ဖျက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကတော့တစ်ခုခုနဲ့ရှင်တဲ့ပူဆောင်မနေတာပဲလောကလူတွေဟာအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရပြီးစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့ခြင်းကိုဆုံးရှုံးပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်ကြရတာများတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့သစ္စာဗျာရဲ့ချင်းစဉ်ဟာအလွန်လက်တွေ့ကြပြီးအလွန်ရိုးရှင်းတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအဲ့တော့ဥတ္တရာဆိုတဲ့နန်းတွင်သူတယောက်သာသနာပေါင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကျင့်တာကိုရှင်းပြတာအလွန်ရှင်းလင်းတယ်ပေါ့ကာယေနတံဝုတာအာသိံဝါစာယဥဒ္ဒစေတတာလောကလူတွေမှာထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်ဖို့ဆိုတာအမတမအရေးကြီးတယ်ပြောချင်တိုင်းမပြောရဘူးလှုပ်ချင်တိုင်းမလှုပ်ရဘူးတွေးချင်တိုင်းမတွေးရဘူးအကျိုးရှိတဲ့အရာကိုသာလဲပြောဆိုရမယ်လောက်ခံရအကျိုးရှိမရှိဆိုတာဒါကိုအမြဲတမ်းဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာစကားပြောတာပဲဖြစ်စေအကျိုးရှိတဲ့စကားပြောဘူးအကျိုးမရှိတဲ့စကားဆိုမပြောစကားကြောင့်လောကမှာအမှားဖြစ်သွားတာတွေအများကြီးအနည်းဆုံးလူတွေရဲ့ရည်စရာဖြစ်လာနော်ရည်ပွဲရာတွေဖြစ်လာအများကအလေးနဲ့မထားဘူးရည်ပွဲရာတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါဟာပြောစကားတွေလွဲမှားမှုသည်အတွေးလွဲမှားလို့သာဖြစ်တယ်အတွေးမှန်မှပြောစကားလည်းမှန်နေပြောစကားမှန်မှလုပ်ရတရားလည်းမှန်နေလို့ဒါကိုစောင့်စည်းမှုစောင့်စည်းမှုဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့မဖြစ်တင်တာတွေမဖြစ်အောင်မပြောတင်တာတွေမပြောမိအောင်ဆောင်စည်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကို morality ကျင့်စဉ်အရလူတွေကတတိထားပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အဲ့ဒါကိုခေးမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လောကလောကီကိစ္စတွေမှာတောင်းမှပဲမှားတယ်လေပြဿနာတက်တယ်မတွေးတင်တာတွေတွေးမပြောတင်တာတွေပြောပြီဆိုလို့ရှင်ဒီလိုဟာပြဿနာအကြီးကြီးတက်သွားအနည်းဆုံးကပါတော့ဆိုရင်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားမှားသွားသည့်အတွက်ကြောင့် မိတ်ဆွေတွေမိတ်ပြက်ဆွေပြက်ဖြစ်သွားမိတ်ဆွေတွေပေါင်းသင်းနေနေ

0: စားသင့်တဲ့စာထို့တူရဲ့မပြောသင့်တဲ့စကားဆိုတာလောကမှာရှိတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမဩဝါဒပေးထားတဲ့နေရာမှာသူကမပြောသင့်တဲ့စကားကိုမပြောမိအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ဘာလို့ရလဲအမြဲတမ်းစိတ်ဆရာစကားတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရဘုတေနဝက္ခမိနောအဘုတေနငါပြောတဲ့စကားဟာမှန်တာဖြစ်ရမှာဟောဒီအချက်ကိုနံပါတ်1အရင်စဉ်းစားမှန်တာဖြစ်ရမှန်မှုအရေးကြီးတယ်ငါပြောတဲ့စကားအကြောင်းအရာနဲ့မှန်ကန်တာပဲဖြစ်ရမမှန်တာမဖြစ်เสียဘူးလို့ဒီလိုပြောဒါဖြင့်မှန်တိုင်းပြောရမလားလို့ဆိုမှန်တိုင်းလည်းမပြောရသေးဘူးထပ်ပြီးစဉ်းစားလိုက်အောင်အထတန်ဟိတေနဝက္ခမိနောအနထတန်ဟိတေငါပြောတဲ့စကားသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့စကားဖြစ်ရကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့စကားဖြစ်ရအကျိုးမဲ့တဲ့ကိုမဖြစ်เสียဘူးဟောဒါဒုတိယစဉ်းစားဟုတ်ပြီမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလဲဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပြောရတော့မလားလို့ဆိုပြောရသေးဘူးတဲ့ထပ်စဉ်းစားလိုက်ပြောဖို့အချိန်ကြပြီလားပြောဖို့အချိန်မကြသေးဘူးလားကာလေနဝက္ခမိနောအာကာလေချိန်တန်မလားဆိုဒါကြောင့်မပြောတာအချိန်မတန်မဲပြောရင်ထောင်တန်စကားတောင်ပြတ်တယ်လို့ဆိုတာဒါကြောင့်မို့အချိန်တန်မှပြောရမယ်လို့ဆိုတာတတိယအနေနဲ့လိုက်လာဟုတ်ပြီမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်ပြောချိန်လည်းတန်းလာပြီပြောပြီဆိုပါစို့ပြောပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်ပုံစံနဲ့ပြောမှလဲဆိုတန်နေနဝက္ခမိနောဖရုတေနရှင်ကြီးကြီးတိမ်တိမ်မွမွပဲပြောမယ်ရိုင်းရိုင်းပြပြမပြောဘူးဟောလားပြောပြီဆိုတဲ့အခါဒါလိုက်နိုင်အောင်ချက်ကိုပြောတဲ့စကားကိုပြောပြီဆိုရင်နှုတ်ထွက်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့မောက်မာတဲ့အနေထားနဲ့မပြောရဘူးရှင်ကြီးတယ်လိမ်မာတယ်ပုံစံနဲ့ပြောရမယ်ဒါမှကိုပြောတဲ့စကားတန်ဖိုးပူရှိသွားဟုတ်ပြီရင်ချင်းချင်းပြောပြီဆိုရင်စိတ်ထဲကတစ်မျိုးအပြောကတစ်မျိုးလားလို့ဆိုတော့မဖြစ်စင်နဲ့မေတ္တာစိတ်ဒီနဝဲခာမိနောဒောတန္တရောပြောလို့ရှိရင်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောတဲ့ဒောတာဖြစ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အပြောမျိုးမုန်တီးတဲ့စိတ်နဲ့၆တွန်းတဲ့အပြောမျိုးမပြောရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးဝမှုတွေဟာအလုံးကိုတိကျပြီးတော့အလုံးကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမွေးကောင်းတယ်အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြဿနာမှမတက်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းလားလိုက်နာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုလုပ်ရမှာဖြစ်အဲ့တော့ကြံတွေးကြတဲ့ကတွေးကြတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကသာရောရဟုလလေးကိုဆုံးမတာရှိတယ်တစုံတစ်ခုမင်းတွေးမိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးပေါ်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်အောင်ငါတွေးတဲ့အတွေးဟာသူများကိုထိခိုက်သလားငါကိုရောထိခိုက်မှလားနှုတ်လုံးကိုထိခိုက်မှလားဆိုတာဆင်ញင်သုံးသပ်အောင်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်လို့ဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ပြီမတွေးခင်ကအတွေးကိုကြံစီသုံးသပ်ပြီးတွေးလိုက်ပြီးတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှလည်းထပ်စင်လာအောင်ခုနကစံနဲ့ကိုယ်အတွက်အကျိုးမဲ့ဖြစ်မလားသူများအတွက်အကျိုးမဲ့ဖြစ်မလားနှုတ်လုံးအတွက်အကျိုးမဲ့ဖြစ်မလားထိခိုက်နေနာစီမလားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေတွေးပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်အောင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲစကားတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြောခင်ကစဉ်းစားပြောနေတုန်းလဲစဉ်းစားပြောပြီးတော့လဲစဉ်းစားဘယ်တော့မှမမှားတဲ့နော်ဘယ်တော့မှမမှားဆုံးလို့ရကအမြဲတမ်းအတိညာနဲ့တတိနဲ့လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့လောကကြီးမှာအမှားမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားသွန်သင်ဆုံးမပေးတယ်လူတွေကတော့ဒီလိုနေရာမျိုးစိတ်ရှည်ခြင်းမှရှည်ကြမှာပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာအမှားရင်းမှာမရှိတော့အလုပ်တစ်ခုကိုကိုယ်ဒီလက်ရောက်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလုပ်ခင်ကစဉ်းစားလုပ်နေတုန်းလည်းထပ်စဉ်းစားလုပ်ပြီးနောက်လည်းဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးစဉ်းစားပဲတော့မှမမှားဘူးဆိုတော့ဒါတော့ရဟုတ်လားဘုရားဆရာဘုရားဒီလိုဆုံးပါအဲ့ဒီတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးမှု ဆောင်စည်းတယ်လို့ခေါ်တာနော်အတိညာနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတယ်ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စကားပြောတွေမမှားခုချင်းလေးလောကမှာကြည့်လူတွေစကားပြောနေကြတာတွေပဲကိုယ့်ကိုယ်ဝေဖန်ကြည့်ပေါ့နော်ရေဒီယိုကနေစကားပြောတယ်သတင်းစာတွေကနေစကားပြောတယ်ကမ္ဘာမှာစကားပြောနေကြနိုင်ငံရေးစကားတွေပြောကြမဲဆွဲစကားတွေပြောကြပြောတဲ့စကားတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်လူရဲ့အရေးချင်းဟာပေါ်နေတယ်နော်ဒီလူပြောတဲ့စကားဟာရယ်ဝယ်ဖြစ်သလားသို့မဟုတ်တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလားဆိုတာဂျန်နဲ့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတယ်သိတယ်လူဆိုတာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတယ်စဉ်းစားဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟေးလာဝါလာသမားကတော့သိကြမှသိမှာပေါ့တကယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဘယ်သူစကားကဟုတ်တယ်ဘာလို့စကားမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလေလွှဲတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေဟာအပြောအဆိုဆိုတာသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာပြောရေးဆိုတာနားလေမှုရှိအောင်ပြောရေးဆို권ရှိသူဆိုတာတကယ်ကိုပြောတတ်ဆိုတတ်လိမ္မာပတ်နဲ့အကြောင်းအချင်းရာတွေကိုပပ္ပနနဲ့နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောရေးဆို권ရှိသူဖြစ်ခံထားအဲ့ဒါလို့မဟုတ်လွယ်လွယ်ချော့ချော့ပြောရင်သွားရောပျက်စီးကုန်ကောင်းဒီတစ်ခုလုပ်ရင်လည်းပြောရေးဆို권ရှိသူဆိုတာအသိဖွယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောရေးဆို권ရှိသူဆိုတာတကယ်ရည်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောရေးဆို권ရှိသူဖြစ်ရအဲ့လိုရည်ချင်းမရှိဘဲနဲ့ထပြောရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယเนาะဖြစ်လာတတ်တယ်ကိုယ်သိက္ခာရေးကြာဆင်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့အပြောဆိုဆိုတာလိမ္မာရင်ကျေးရလိမ္မာရင်ကျေးရမယ်အချောင်းကျိုးချောင်းစီလျောရမယ်တဲ့အရေးကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကဒါကိုဟောတာ morality ဆိုတော့ဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်တင်မဟုတ်ဘူးစီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှလည်းအရေးကြီးတယ်နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့အခါမှလည်းအရေးကြီးတယ်အမျိုးသားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတိုင်းရေးပြည်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောရေးဆိုရေးဆိုတာတိတ်အရေးပါတယ်လို့ထင်လို့ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာပြောထက်ဆိုထက်လိမ္မာပတ်နတ်သူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒါအခြေခံအဖြစ်လူလောကဒီလိုရှိအဲ့တော့အခုဥတ္တရာဆိုတဲ့ထေရီမဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုသူတတိထားမိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကဘာပြောတော့ဆိုကာယေနတံဥတ္တအာသိန်သူကဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အမှားမလုံမိအောင်နော်ကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်နေအမှားမလုံမိအောင်လောကလူတွေကအမှားလုံမိထားတာတွေရှိတတ်တယ်ဘယ်တော့မှမမှားအောင်သူတတိထားတယ်ဝါစာယဥဒ္ဒစေတသနှုတ်နဲ့လည်းအမှားမပြောမိအောင်သူတတိထားခဲ့တယ်စိတ်နဲ့လည်းပဲအမှားမတွေးမိအောင်စိတ်ကိုလည်းပဲထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့ခဲ့တယ်တန်ဥဒ္ဒဆိုတာစုစည်းတယ်နော်စုပိတ်တယ်ကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုတာစောင့်စည်းတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီစောင့်စည်းမှုဟာတကယ်ကို morality အတွက်အရေးအကြီးဆုံးပဲ morality ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကကိုယ်ကိုစောင့်စည်းတာနဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းတာဒါ morality လို့ခေါ်တယ်ကိုချင်းတရားလို့ဆိုရင်ကိုနဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းရအဲ့ဒီစောင့်စည်းမှုဟာအရာရာကိုအောင်မြင်မှုကိုဖြစ်စေလို့အခြေခံကိုချင်းတရားပဲဖြစ်တယ်အေးစိတ်ကိုစောင့်စည်းတာကြတော့အစင်မြင့်လာတိလာတဲ့ကြော်သွားပြီသူကတိလလို့ခေါ်တဲ့ morality ဟာကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းတာကိုဒီလည်းရောက်လုံးတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိမ့်သိမ့်နေနှုတ်နဲ့ပြောရမယ့်အလုံးကိုထိမ့်သိမ့်နေဒီနှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချင်းတရားကောင်းသူဖြစ်သတ်မှတ်ခံရဟုတ်ပြီကိုချင်းတရားကောင်းပြီစိတ်ကိုတော့မထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့တော့လောကလူတွေစကားပြောရင်စိတ်แท้မှအရင်တွေးပြီးမှပြောတာအတွေးမှားရင်ပြောမှားမှာပဲအလုပ်လည်းမှားမှာဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ကင်ရှင်းပါမှာမြတ်စွာဘုရားဆင်ထားတာကြည့်လေသမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာ right thought အမှန်ကန်စဉ်းစားတာကိုဆိုလို့မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတာဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်ကန်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ကိစ္စလေမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတာအဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်မှလူတွေစကားပြောရင်စဉ်းစားပြီးပြောတာဖြစ်သောကြောင့်တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာကိုလိုအပ်ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတဲ့အခါတမ္မာဝါစာကိုတစ်ဆက်တည်းဟောတာကြည့်တယ်။ မဂ္ဂင်၈ပါးဖွဲ့စည်းထားတာဟာအယမ်းမဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ဘူးစီစဉ်တကြဖွဲ့စည်းပေးထားတာဖြစ်တယ်မင်္ဂန်နဲ့အတွေ့ရှိလာရင်မင်းစကားပြောလဲမှန်လာလိမ့်မယ်အေးစကားပြောမှန်ရင်ပြောပြီးလောက်တာဖြစ်တော့ကြောင့်တမန်ကမ္မတဆိုတဲ့မင်္ဂန်နဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်လာတယ်လောကလူတွေအသက်မွေးတယ်ဆိုတာအပြောနဲ့အလုံးနဲ့အသက်မွေးရတာဖြစ်လို့မင်္ဂန်လာပြီအပြောလဲမှန်လာတဲ့အလုံးလဲမှန်လာပြီဆိုရင်တမအာရှိဝမင်္ဂန်နဲ့အတမွေမှုစားဖြစ်လာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာဖို့ကဘာလို့ကျိုးစားအထုတ်မှုမှန်ကန်ရမယ်လို့သူပြောတာကျိုးစားအထုတ်မှုမှန်ကန်တယ်မကောင်းတာတွေမကောင်းတဲ့အတွေ့တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်တွန်းထုတ်တယ်ဟောမဖြစ်အောင်ထိန်းတယ်ဖြစ်လာရင်တွန်းထုတ်တယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့တွေကောင်းတဲ့ဟာတွေရလာအောင်ကျိုးစားတယ်တိုးတက်လာအောင်ကျိုးစားတယ်ဒီကျိုးစားမှုကတမဝါယမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ကျိုးစားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ mindfulness လို့ခေါ်တယ်တမာတတိအရေးကြီးဆုံးပဲဘောမမကန်ကအာယုစိုက်တဲ့အလုံးမှလည်းပဲ mindfulness မရှိရင်မအောင်ဘူးပညာသင်တဲ့အခါမှာလည်း mindfulness မရှိရင်မအောင်မြင်ဘူးဒါကြောင့်စိတ်ဆိုင်ပြီးလှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲစိတ်ဆိုင်ပြီးလှုပ်တယ်အမှားရမရှိအောင်စိတ်ဆိုင်တယ်ဆိုတာတမာတတိကိုပြောတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုင်ပြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုဟာအမှန်မြင်မှုအတွက်အထောက်အကူများစွာဖြစ်လို့တမာတမာတိဆိုတာဒီလိုဟောတာ။ဩမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချက်မှတ်ထားတဲ့ဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တဲ့ Nobel Prize ဟာလောကီယေကိစ္စမှာလည်းပဲတန်ဖိုးတွေအများကြီးရနိုင်တယ်။တရားသူတရားမြတ်ရဖို့ကြိုးစားအထောက်ပြီးဆိုရင်လည်းဒီလမ်းကြောင်းပဲသွားမှာပဲ။ဒီလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့ဥတ္တရထေရီမကပြောတာသူဟာတဲ့ကိုယ်ဒီလေအောင်လှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းထိမ့်သိမ့်လှုပ်တယ်မဟုတ်တာမလှုပ်မိအောင်သူထိမ့်သိမ့်တယ်ထိမ့်သိမ့်ရတယ်လေတော့ဆိုလူစိတ်ဆိုတာဟိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာဒိုင်ထလောက်ရတာမှမဟုတ်တာဟုတ်ဆိုပါစို့ထမင်းစားရင်တောင်မတည့်တဲ့အစားအစာလေးတွေ့ရင်စားခြင်းနဲ့နည်းနည်းလေးတော့မြေးချီခြင်းလိုက်တယ်မတည့်ပါဘူးဆိုမှပိုစားခြင်းနဲ့လူကအဲ့ဒါကိုမထိမ့်သိမ့်လိုက်ဘူးစားလိုက်ပြီးစင်စီဂျိုရှိတဲ့လူကစီဂျိုတက်သွားသွေးတို့ရှိတဲ့လူကပရက်ရှာတွေမြင့်သွားယောဂါရှိတဲ့လူကတခြားယောဂါမတည့်တာစားမိရင်သွားတနေကုန်နေမထိုင်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်သွားဒါဒီလိုအကြောင်းတစ်ခုလုပ်လိုက်ရင် reset ဆိုရအကျိုးပေါ်လာမှာပဲအဲ့ဒါမဖြစ်အောင်ဘာလို့အောင်ကြွတင်ဆောင်စည်းတယ်ဒါကို morality လို့ပြောတာနော်အေးလူတွေကဗာဏတိပါဒဝိရမဏိသိခာဝရံသမာရိယာမိစောင့်တည်နေမှသီလလို့ထင်းနေကြတာတကယ်ကစောင့်တည်တာက promise လုပ်တာပဲရှိတယ်ကိုယ့်ကိုအထိတ်ထန်လိုက်တာမလုပ်ပါဘူးလို့ကိုယ့်ကိုဒိဋ္ဌန်ပြီးတော့လှုပ်ချင်လှုပ်လိုက်တာဆိုတာဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးနော်မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုမလုပ်မိအောင်ထိရမလုပ်မိအောင်ရှောင်းနေလို့ရှိရင်သူအကုသိုလ်ဖြစ်သီလစောင့်တည်ထားလို့ရှိရင်တမာဒါနစေတနာလို့ဆိုရင်စောင့်တည်တဲ့ကုသိုလ်တော့ရသို့သောမလုပ်ပါဘူးဆိုတာကိုတတိပဌာပဲနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တီလကျိုးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲစောင့်တည်မှုမရှိဘူးဆိုပါစို့ပါဏာတိပါဒအမှုတရားတော်ကောင်းကိုတတ်ဖို့ကျုံးလာတယ်ရှောင်းလိုက်တယ်မတတ်ဘူးတမ္ပတ္တဝိရတိလို့ခေါ်တယ်စောင့်တည်ထားလို့မဟုတ်ဘူးနော်စောင့်တည်ထားလို့မဟုတ်ရှောင်းလိုက်အဲ့တော့ရှောင်းမှုကအဓိကဖြစ်တယ်စောင့်တည်မှုတဲ့ရှောင်းမှုကပို့အဓိကကြသောက်တည်ထားပြီးမရှောင်ရင်အများကြီးပဲလေတီလာတော့သောက်တည်ထားရင်မရှောင်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာရှင်းပါတီလာတော့သောက်တည်လိုက်တာပဲဘိုက်စာတော့မနေနိုင်တော့စားလိုက်တယ်ဒါမှရှောင်တာခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှောင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာကျမှသူကတီလာရဲ့ဟိုစိုက်တတိယပေါ်လာတာရှောင်ရမယ့်ဟာကိုရှောင်ကိုရှောင်ရတယ်သူကဒီလိုအဲ့ဒီသဘောမျိုးဆိုတာဒါကြောင့်မို့ရှောင်ကျင်မှုဆိုတာစောင့်တည်ထားလို့ရှောင်တာကတစ်မျိုးတွေ့လာတဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံနဲ့ရှောင်လိုက်တာကတစ်မျိုးဘယ်တော့မှမလုံတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ပိုင်းဖြတ်မှုနဲ့ဒီဆိုင်ရာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးဖြစ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်သွားတဲ့သမုစေတာဝိရတိကိလေသာတွေဖယ်ရှားလို့ဘယ်တော့မှမလုံတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကတစ်ခုရှောင်ကျင်မှု၃ခုလို့စာပေကျမ်းကမှာဒီလိုဆိုတယ်စောင့်တည်ထားလို့ရှောင်တာစောင့်တည်ထားလို့မဟုတ်ဘူးကြုံကြိုက်လာတဲ့အခါရှောင်လိုက်တာဒါတစ်ခု သမုစေရဆိုတာဆိုင်ရဆိုင်ရကျွလွန်နိုင်တဲ့ကိလေသာတွေကိုမက်နဲ့ပယ်လိုက်တဲ့အခါကျလုံးဝဖြတ်တောက်ပြီးရှောင်လိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမကျွလွန်တဲ့ရှောင်ရှင်းအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူဆိုလိုတာဩတ္တရာထေရီမကအေးတရားဥတရားမြတ်ကိုရကျင်တယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရကျင်တယ်ဘာလို့อ่ะကာယေနတံဝုဒ္ဓကိုယ်နဲ့လုံးတဲ့လောကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်မှာရှောင်ကျင်မှာလို့ဆိုလိုတယ်အမှားမလုပ်ပါနဲ့အမှားကိုရှောင်ကျင်လိုက်တာဝါစာယနှုတ်နဲ့ပြောရမယ့်အမှားတွေကိုလည်းရှောင်ကျင်လိုက်တယ်အဲရှောင်ကျင်နေဆိုတာကောင်းတာမလုပ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာရှောင်တယ်ကောင်းတာလုပ်တယ်ဒါကရှောင်ခြင်းနဲ့ဆောင်ခြင်းဆိုတာနှစ်ခုသွားတယ်သူများတဲ့ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်တယ်ဒါရှောင်တာပဲရှိတယ်လှုပ်ဆောင်ရမှာကဘာလို့ဆိုရင်အကျင့်တာတရားထားမယ်နော်သူ့ပေါ်မှာအကျင့်တာတရားထားမယ်ကုညီစရာရှင်ကုညီမယ်ဟောရှောင်ခြင်းမှုရဲ့အထိပ္ပယ်လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာဒီတိုင်းသွားနေတာသူရှောင်ခြင်းုံတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးလှုပ်ဆောင်မှုပါသေးတယ်သူများဥစ္စာမခိုးဘူးရှောင်ကျင်တယ်ရှောင်ကျင်ရင်လည်းမကဘူးမတော်တဆမေးနေတဲ့ပစ္စည်းကိုကြော်ညာပြီးပြန်ပေးတယ်ဟုတ်လောက်ရမဲ့ဟာလောက်တယ်ဆင်ကြအောင်နေကာမိတုမိစ္ဆာစာရသူတော်ဘာသားမယားမိသားစုခုံတဲ့ခါကြောက်လောက်ချင်းမှရှောင်နေစိတ်နဲ့တောင်မပြေမမိအောင်ထိမ့်သိမ့်နေဟောဒီလိုဖြစ်ရရှောင်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနှစ်ခုအမြဲတမ်းတွဲဖက်ပြီးတော့နေတချို့ကျတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလေဒီတိုင်းနေလို့ရှောင်တချို့ကဘာမှမဖြစ်ရှောင်မယ်ဆိုတာတစ်ကြုတ်ရဲ့တီလဆောက်တည်နီးပေါ့တစ်ကြုတ်ဆိုတဲ့အကောင်တစ်ထဲမှာအခါနာကိုခတ်သေးသေးတစ်ကြုတ်ဆိုတဲ့အကောင်ရှိတယ်သူကသူဖမ်းလို့ရမယ့်အကောင်လေးတောကောင်လေးဖမ်းမှုကြိုးစားတာအဲသူဖမ်းနိုင်တဲ့သရဝါတွေနဲ့မတွေ့ရတဲ့အခါကျသူပါစဉ်းစားတော့ဆိုအေးအစားလဲစားခြင်းနဲ့ဒါပဲငါဖမ်းပြီးစားမယ့်အကောင်လည်းမတွေ့ဘူးမတွေ့ပဲတူတူတော့ငါတီလာဆောက်တည်လိုက်မယ်ပေါ့တီလာဆောက်တည်လိုက်မယ်ဆိုမျက်စိလေးမေးပြီးတော့ကြောင်နေလို့ပေါ့တစ်ခါတလေကြောင်ဆိုတဲ့ကောင်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲသီလဆောက်တည်တာမျိုးလို့မေးပြီးတော့ငြိမ့်နေလိုက်တယ်။အဲအနာနာကြွက်ထကြက်ဖြတ်မသွားလိုက်နဲ့ထလိုက်တာ။အဲ့ဒီကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်လည်းအနာနာကတမင်တို့တရေတို့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့ထလိုက်တော့ခုနကရှောင်းနေဆိုတာလုံးဆရာမရှိတဲ့အခါသူရှောင်းတာတွေ့ပြီဆိုရင်မရှောင်းတော့ဘူးထလိုက်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးကိုတစ်ကျုပ်သီလလို့ခေါ်တယ်နော်တစ်ကြုတ်တွေစောင့်တဲ့သီလမျိုးမရှိလို့ရှောင်တာမျိုးဘာမှစားစရာမရှိတော့ကဲမထူပါဘူးဘယ်စားစားနဲ့ဒီတိုင်းပဲရေတောက်ပြီးအိပ်မယ်ဒါကလည်းသီလပဲဆိုပြီးတော့ရှောင်ရင်တော့အဲ့ဒါတစ်ကြုတ်သီလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှောင်တာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်သေးတယ်သို့တော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုမိမိရဲ့ခွင်နဲ့ရောက်လာရဲ့တန်းနဲ့မလုပ်ဖဲနေတာမှတကယ်ရှောင်နော်လောကမှာလူတွေကလည်းဂွင်ဖန်တာရှိသေးတာဟုတ်ကိုယ်ခွင်နဲ့ရောက်ရင်အလွတ်မပေးဘူးဆိုတဲ့လူကရှိသေးတာအဲ့ဒါလို့လုံးဆရာမရှိလို့ကောင်းနေတာမျိုးကအကောင်းမခေါ်ဘူးတဲ့ဟိုဝိရိကဆိုတဲ့တထေးမကြီးလိုပဲတာဝတိမျိုးကဝိရိကဆိုတဲ့တထေးမကြီးကနာမည်ကြီးတယ်အိရှင်မကြီးဘလို့နာမည်ကြီးတော့ဆိုဝိရိကတိတ်သဘောကောင်းတာသူ့အိမ်မှာစူးစူးဘူးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအလွန်သဘောကောင်းတာပဲ ਨੇ နာမည်ကျော်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူသဘောကောင်းနေတယ်လဲဆိုရင်သူ့အိမ်မှာအလောက်လုံးနေတဲ့ housemate ကတိတ်ဝတရားချေတယ်ဆိုပဲနော် housemate လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးကတိတ်ဝတရားချေတယ်လူလီသေးမရှိအောင်အကုန်ပြင်းစစ်တယ်မနေ့ဆိုလဲအဲ့ခေတ်ကတော့ကော်ဖီတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပဲအခုခေတ်လိုနားလဲအောင်ကော်ဖီတို့ဘာလို့အကုန်လောက်တာအဲ့ရထလာအကုန်စားစရာတောက်စရာအကုန်ပြင်းစင်အဲ့တော့သူကစိတ်ချမ်းသာနေရောဘယ်နေပါဆူတာပူတာမရှိဘူးမဆူမပူရအောင်ဟောလှုပ်ပေးတာလှုပ်ပေးတာတော့ အော်သဘောကောင်းတယ်သဘောကောင်းတယ်နဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့အခါအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ housemate ကစဉ်းစားတယ်ငါတော်နေလို့သူကောင်းနေတာလားနော်စမ်းကြည့်မယ်ပင်ကိုကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတာလားငါစမ်းကြည့်အောင်နောက်တည့်ရကြတော့အိယာတော်နေမထဘဲနဲ့အိတ်မနဲ့မိုးလင်းသည့်ထိအိတ်အဲ့တော့အင်ရှင်မကြီးထလာဘာမှအစင်နေမဖြစ်ဘူးဖြစ်လာတော့ဟဲ့ဘာလို့အိတ်နေတော့နေမကောင်းလို့လားမေးတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့အင်းဆိုဖြစ်သွားတယ်နော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအိတ်ချင်လို့အိတ်နေတယ်ဆိုတော့နေနေနေမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်အဲ့ညာဒေါသလေးကစလာအဲ့ဒါနဲ့နောက်တည့်ဆက်စုံသမ်းအောင်မယ်ဆိုနောက်တည့်ဆက်အိတ်ပြန်ဆက်အိတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲသူထလာဘာမှအစင်းနေမဖြစ်ဟဲ့ဘာလို့အိတ်နေတော့ဆိုဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆိုအေးကောင်းမတော့ဆိုပြီးတော့ကျင်းသွားတယ်တဲ့အဲ့နေနော်ဒါနဲ့ပထမနေ့ကတော့မျက်နှာကလေးပြက်သွားရုံလောက်တင်းသွားရုံလောက်သာဖြစ်ပြီးနောက်တည့်ရက်ကျတော့ဗဇက်ကကိုချိန်တော့တာစကားနဲ့ချိန်မောင်းတယ်။ဟိုနောက်တတိယနေ့ထက်ပြီးတော့စုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့အေးရမလားလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခက်ကတကားပိတ်တဲ့အခါတန်ခေါက်ကြီးတွေတော့လို့ဟာမျိုးတန်ခေါက်ကြီးတွေနဲ့ပိတ်တာအဲ့ဒီတန်ခေါက်ကြီးယူပြီးတော့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲလိုက်တာနော်အေးရမလားလို့ခေါင်းရိုက်လိုက်အော်သွေးရဲတန်ရဲခေါင်းပေါက်သွားခေါင်းပေါက်သွားပြီဆိုမှအဲ့ဒီ housemate ကအိမ်ပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတော့ကြီးကြပါအောင်ကြီးကြပါအောင်နော်သဘောကောင်းတယ်ဆိုရင်အိမ်ရှင်မကြီးခေါင်းကိုရိုက်ခွဲတော့ဟောဒီမဲ့သွေးတွေနဲ့ဆိုအဲ့ဒီအဆပြီးတော့ဆိုးတယ်ဆိုးတယ်ဆိုရဲတရင်ကြကျဲသွားအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုးလို့တာဘာတော့စိသူများကောင်းလို့ကောင်းနေတဲ့အကောင်မျိုးကိုမဆိုးလို့ဘူးလို့ဆိုလို့နော်သူများကောင်းလို့ကောင်းအစိုးရမှာတကယ်ကောင်းတာဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့အကူကြီးပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းနေလို့သူတော်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့အကောင်မျိုးမလိုဘူးအဲ့ဒီဟာမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်အစိုးရမှာကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီဆိုမှမှန်ကန်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အစိုးရမှာကိုပဲကာယေနတန်ဝုဒ္ဓအာသိကိုယ်ရဲ့လောရတေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်းရှောက်ခဲ့တယ်။ဝါစာယပြောစရာတွေ၊ကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ပြောမှုတွေကျုံလာမပြောအောင်ထိမ့်သိမ်းခဲ့တယ်။ဥဒ္ဒစေတ္တစိတ်ထဲကလည်းပဲမကျင့်တတ်တာတွေရှိတာတွေကိုလည်းထိမ့်သိမ်းခဲ့တယ်။ဟောပဝန်းချင်ထဲမှာအစိုးရမှာကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူကမှတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ morality လို့ပြောမှာတဲ့။သူများကောင်းလို့ကိုကောင်းနေတဲ့အကောင်မျိုးကတော့ရေရှည်မခံဘူးပေါ့။ရှိရှိခန္ဓာမျိုးမဟုတ်ဘူးခုနတစ်ကြုတ်သီလာဆောင်တယ်လို့ပဲစားစရာမရှိလို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အဆောင်မျိုးပဲဖြစ်မယ်ကိုဒီကိုကပင်ကိုကကောင်းတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကိုချင်းသီလာနဲ့ကောင်းပြီးတော့စိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်မှုတွေရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတမူလံတဏ္ဍမဘုရှတိတိဘူတံမိနေဘုဒ္ဓလောကမှာတိတိဘူတစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုအသိအရေးကြီးတယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတာလူတိုင်းရနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးစီးပွားဥစ္စာတွေဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုများကြလူတွေကပြောကြတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ပြောနေကြတာတုန်းဆိုပိုက်ဆံနေရှိတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်လောကလူတွေကလူချမ်းသာလို့သတ်မှတ်တာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေများတာကိုကိုယ်သာလင်လူချမ်းသာလို့ပြောတာအဲ့ဒါဟာတကယ်ချမ်းသာသလားလို့ချမ်းသာတဲ့လူတွေမေးကြည့်ပေါ့နော်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကမတောင်းမတမကြောင်းမကြားရနဲ့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူတွေရောစိတ်ထဲမှာတကယ်ချမ်းသာနေသလားလို့ဆိုဘယ်ချမ်းသာမှာတော့သူတို့ပိုပြီးတောင်းကများနော်ပတ်စံများများရှိလေတောင်းကများများရှိလေအဲ့ဒါလို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆုံးရှုံးနေကြတယ်လောကလူတွေဆုံးရှုံးနေကြအဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ပတ်စံရှိလို့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှုမျိုးနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းလို့ချမ်းသာတာမတူဘူးလေမတူပတ်စံရှိလို့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က သူသုံးကျင်တာသုံးရတယ်ဝေကျင်တာဝေရတယ်စားကျင်တာစားရတယ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုမျိုးတော့သူရှိမှာပေါ့သို့သောပူပန်မှုတွေကြောင်းကြမှုတွေဟာသူ့မှာများတယ်များတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အလွန်ချမ်းသာတဲ့လူတွေဟာနိုင်ငံတကာမှာရှိတယ်သိချမ်းသာပြီးတော့စီးပွားရေးအဆင်မပြေဖြစ်လာရင်ကိုယ့်အကိုတတ်သိသွားတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဂျပန်နိုင်ငံဆိုရင်ဗမာတွေအထင်ကောင်ဂျပန်တွေချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်တော်တော်ဂျပန်နိုင်ငံဟာလူတွေစူးစိုက်လောက်တာအများဆုံးနော်ကိုယ့်ကိုတတ်သိတာဂျပန်မှာများဘာကြောင့်လဲစိတ်ချမ်းသာမှုမရလို့စိတ်ချမ်းသာမှုမရတဲ့မြတ်လူတယောက်ဟာကိုယ့်ဘဝကိုဆက်လက်ရှင်သန်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုဆိုလို့အဲစိတ်ချမ်းသာမှုကပုံအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့တိတိဘူတံမိနိဗ္ဗူတာဟောဒီဥတ္တရာထေရီကတော့သူကသူပြောတယ်တိတိဘူတာအေးနေတာသူရင်ထဲမှာပူတာတစ်ခုမှမရှိဘူးအေးနေတယ်ဘယ်သူတည်းမှလည်းမပူလောကလူတွေကသူများအတွက်ပူစရာမရှိရင်ကိုယ့်ကိုပူတယ်နော်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပူတယ်အဲသူတည်းလည်းမပူကိုယ့်အတွက်လည်းမပူဘူးဆိုမှအပူငိမ့်ပါလေပူငိမ့်ပါအဲသာသမီမရှိဘူးမိတ်ဆွေရှိဘူးတယောက်ထီးတကူဒီလို့ပြောကြတယ်တကူဒီဆိုရင်ဘာမှမပူရဘူးလို့စိတ်ထင်နေတယ်သူအတွက်သူပူနေတယ်တရားတွေမပူရရင်သူတည်းတချို့ကျတော့အငှားတောင်ပူသေးတယ်သာသမီမွေးစားပြီးအငှားသွားပူလိုက်တယ်ဟာကိုယ်မပူစရာမရှိရင်ပူစရာကိုရှားကိုရှားထားဝဲကိုဝဲပြီးတော့ပူသေးတယ်ချောပူစရာလေးတွေဝဲထားလိုက်သေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လောကကြီးဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့အရာတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါရှိနေတာအဓိကပါတော့သာသမီပူတာသာသမီကြောင့်ပူရတာလားသာသမီရှိလို့ပူတာလားသူကိုယ့်ကိုပူတယ်ဆိုရင်လေကိုယ်ရှိနေလို့ပူတာလားပိုက်ဆံဒဏ္ဍငွေကြီးတွေအတွက်ပူရင်ဒဏ္ဍငွေကြီးကြောင့်ပူတာလားလို့မေးလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်ပူရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ဘူးတကယ်တရားခံအစ်စ်ကဘယ်သူတုံးဆိုရင်တွေ့တာမှုပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိနေတဲ့တွေ့တာမှုပါပူလောင်မှုကိုဖြစ်စေ။နော်တွေ့တာမှုသည်ပူလောင်မှုကိုဖြစ်စေ။စဉ်းစားကြည့်လေ။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်။ဟိုးမွေးလာတဲ့အချိန်မှာတယောက်တယောက်မသိကြသေးဘူး။နော်မသိကြသေးဘူးဆိုတာမသိကြသေးတဲ့အချိန်တွေ့တာမှုမရှိသေးသမျှသူဟာပူလောင်မှုသူတို့အချင်းချင်းကြားမှာပူလောင်မှုမရှိဘူး။ဆက်သွယ်မှုမရှိရင်ပူလောင်မှုမရှိဘူး။အဲဆက်သွယ်လာပြီဆိုတဲ့နောက်ကျတော့ပူလာပြီလေ။ဘာဘူးဆိုလားညာဘူးဆိုလားနော်။အဲ့ဒါလိုရီးစားဘူးလို့ဘာတော့ပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေပေါ့။မသိခင်တော့ဒီအပူမရှိဘူးလေ။သိလာပြီဆိုရင်အပူတွေပေါ်လာတယ်။ဒါဘသူကြောင့်ပေါ်လာတော့ဆိုဆက်သွယ်မှုတွေ့တာမှုကနေပူစေ။သာသမီမရှိခင်ကသာသမီတည်းမဟုတ်ဘူး။သာသမီရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာသာသမီပေါ်မှာချစ်ခင်နဲ့တွေ့တာမှုပေါ်လာไอ้ตรัตมุปอล่ะเองปูหลอมมุสว่าลาတော့ล่ะเอริหลุปูหลอมมุโหบดูอ่ะเผ็ดขอลาတော့ဆိုရင်ตรัตมุอ่ะเผ็ดขอล่ะဒါဖြင့်ปูหลอมมุโหเผช้าခြင်းလို့ရှင်ตรัตมุโหเผยได้มั้ยဒီလိုဆိုတာပေါ့เนาะမှန်ကန်แน่ခြင်းစီปูหลอมมุတွေကိုเผยช้าပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေခြင်းတယ်ဆိုတော့ရှင်ဘာကိုปูတာလဲအဲ့ဒီปูတဲ့အရာเนี่ยကိုယ်စိတ်ထဲမှာตรัตมุကဘာလဲအဲ့ဒီတွေ့တာမှုဆိုရဲကြိုးဖြတ်ဖို့လို့ဆိုလိုတာကစက္ကူလေးနှစ်ရွက်ကိုတရွက်ပေါ်တရွက်ထပ်ပြီးတော့ထားနော်တူတူရှိနေတယ်သို့တော့အဲ့စက္ကူနှစ်ရွက်ချားမှာစူပါဂလူးမရှိသမျှဒီစက္ကူကတစ်ချက်စီခွဲလို့လွဲတယ်နော်တွေ့တာမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီစက္ကူဟာပဲချိန်ကောက်อยู่တွေ့ရစီတွေ့ရစီဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီစက္ကူနှစ်ရွက်ချားမှာစူပါဂလူးလေးထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီစက္ကူကိုခွာဖို့ကြိုးစားရင်စုတ်တော့မှတေးချာအဲ့ဒါစူပါဂလူးဟာပါလဲတွေ့တာမို့ပြောတယ်လူတွေကတော့ထင်ရမယ်သားကိုတွေ့တာတယ်သမီးကိုတွေ့တာတယ်ပစ္စည်းကိုတွေ့တာတယ်စီးပွားဥစ္စာတွေ့တာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီစီးပွားဥစ္စာနဲ့ကိုယ်စိတ်သာသမီနဲ့ကိုယ်အဲ့ဒီချားမှာစူပါဂလူးရှိနေတယ်အဲ့ဒီစူပါဂလူးပဲဖယ်ခိုင်းတာ သာသမီးကိုဖယ်စရာလည်းမလိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွှတ်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကိုစွန့်လွှတ်ရမှာလဲဆိုရင်နှစ်ခုကြားမှာတွဲထားတဲ့စူပါဂလူးလေးကိုဖယ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်အတူနေကိစ္စမရှိဘူးအိမ်မှာလည်းအတူနေဘာမှမဖြစ်ဘူးမတွဲရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတွဲလို့ဖြစ်တယ်တွဲတာမှုဆိုတာတောကကိုမွေးဖွားစေတယ်ပေါ့တွဲတာမှုကတောကကိုမွေးဖွားဒါမို့ပိယတော်ဆိုင်တိသောကပိယတော်ဆိုင်တိဖေယချစ်ခင်တွေ့တမှုကြောင့်သောကဆိုရလာတာတဲ့ပိယတော်ဆိုင်တိဖေယဘေးကအနေကြုံတာဆိုရလဲချစ်ခင်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မို့ချစ်ခင်မှုဆိုတာစူပါဂလူးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်နှစ်ခုကြားမှာကတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့ဟာနဲ့အရာတူတယ်အဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်လို့ရှင်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာမရှိအောင်မဟုတ်ရှိမှာပဲသာသမီမရှိအောင်မဟုတ်ရှိမှာပဲနော်စီးပွားဥစ္စာတွေလည်းရှိတာသို့တော့အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာမှုလေးတွေကိုရှော့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တောကလည်းရော့ချသွားတယ်ဒါကိုဆိုလို့တယ်နော်တိတိဘူတံမိနေဘူတာရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာအေးချမ်းပြီးတော့နော်ငြိမ်ချမ်းသွားဘဝငြိမ်ချမ်းသွားအဲ့ဒီလိုငြိမ်ချမ်းသွားဖို့ဘာကိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့တမှုလံတဏမတ်ဖို့ရှာခဏဒီနှစ်ခုအတွင်းမှာဆက်သွဲပြီးတော့တွဲတားနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့တဏှာကိုဖယ်တဲ့အခါမှာတမူလံသူ့ရဲ့အမြင့်နဲ့တကွတဏှာကိုဖယ်လိုက်ပါသူ့ရဲ့အမြင့်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်တဏှာဟာတဏှာရဲ့အမြင့်တဖွယ်ဖြစ်တာကအမှန်မသိမှုပဲအမှန်မသိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသူ့ရဲ့အမြင့်ပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအမှန်မသိမှုအဝိဇ္ဇာကဖုံးကွယ်ထားလို့ရှိရင်တဏှာကတွေ့တာပဲအမှန်သိပြီဆိုတဲ့အခါမှာတွေ့စရာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အမှန်မသိကအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားသည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်မမြင်ဘူးအပြစ်မမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ချစ်ခင်လာတယ်ချစ်ခင်လာတော့တွေ့တာတယ်တွေ့တာသည့်အတွက်ကြောင့်တောကတွေထုတ်လုပ်တယ်လို့ဟောတာတရားသဘောအရဒီလိုစဉ်းစားစဉ်းစားအဖြေရှာရင်လည်းဒီတိုင်းပဲရှာနော်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်မှုတွေကင်းပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းနေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေနိုင်မှုကြိုးစားတယ်ဆိုရင်ဟောဒီအာယုန်နဲ့စိတ်ချားမှာတွဲနေတဲ့ကော်ဈေးကိုဖယ်ဖို့လိုတယ်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းနှစ်ခုကိုခြိထားတဲ့တွဲပြီးတော့ခြိထားတဲ့ကျိုးဖြတ်တောက်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုဆိုလို့ဒါကိုတန်ရောစင်ကျိုးလို့လည်းခေါ်တယ်နော်နှစ်ခုချားမှာတွဲထားတဲ့တန်ရောစင်ကျိုးတန်ရောစင်ကျိုးဆိုတာချစ်ခင်ညင်းတာတန်ရောစင်ကျိုးမဟုတ်ဘူးမုံတီးချင်းလဲတန်ရောစင်ကျိုးပဲအညိုတီးထားတာလို့ရှိရင်မုံတဲ့လူဆိုပိုတတိယသေးတယ်နော်အမြင်ကတ်တာနဲ့တတိယအမြင်ကတ်ပြီးတတိယလားသူထားလောကလူတွေရဲ့စိတ်ဟာအတ္တမှဆန်းကျဲတယ်ချစ်ခင်တို့တတိယတာကတစ်မျိုးမုံတို့တတိယတာတစ်မျိုးနှစ်ခုစလုံးဟာတန်ရောစင်တွေကြီးပဲကောချင်အောင်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမူလံတဏမတ်ဖို့ရှာတဏကိုဖဲပလိုက်တယ်အမြင့်နဲ့တကွာဖဲပလိုက်ဖဲပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်တိတိဘူတာရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအေးချမ်းမှုကြုံလာလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာထာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တာအဲ့တော့သူဟောပြောတဲ့သူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားဟာဘလောက်မြင်မာသလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အေးချမ်းချမ်းနေနိုင်မှုအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလေးရယ်နော်အေးလူတယောက်ဟာအေးချမ်းစွာနေချင်ပြီစိတ်နှလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တဏှာဝကြီးကလည်းလွတ်တယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလုံးဝမရှိဘူးအလုံးငြိမ်းချမ်းသွားအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလဲနံပါတ်၁ကကိုယ်ကကိုရီလျောက်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်အပြောအဆိုတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရမယ်။အပြောအဆိုနဲ့ကိုရီးလျောက်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လိုက်ရင်လူမှာစိတ်ပူစရာတွေယော့သွားတယ်။စိတ်ပူစရာယော့သွား။မဟုတ်တာလို့ရင်ပူစိတ်ပူရတယ်လေ။မဟုတ်တာမလုပ်တော့စိတ်ပူစရာကိုယ်မှာမရှိတော့။ဟောစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းလိုက်တဲ့ဖြင့်အမားရင်အတွေးတွေလည်းယော့သွားတယ်။စိတ်ပူစရာတွေယော့ကြတယ်။ဒါရင်ပြီးလာလဲဆိုမပြီးသေးဘူး။စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာတွေ့ကပ်ပြီးတော့နေတဲ့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာကို จันเนกิเลสตาริอวิชชาဆိုတဲ့အမြင့်ကစပြီးจันเนกิเลสตาริပါဖယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်စေတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးလောကကြီးမှာသူဟာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဗာနဲ့အလားတရာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လေကြာပန်းလေးတစ်ပန်းကြာပန်းလေးတစ်ဖွင့်ပယ်မှာပေါက်ရေထဲမှာပေါက်ကြာဘက်တရားရေထဲမှာရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီကြာပန်းကိုရေနဲ့ဖြန်းညင်တော့ဖြန်းရေဟာကြာပန်းကိုလူးသွားတာမရှိဘူးကြာပန်းပေါ်ကြာဘက်ပေါ်ရေဟာတင်းမနေနိုင်ဘူးလုံးပြီးတော့စီးဆင်းသွားတာပဲရေထဲမှာပေါက်တဲ့ကြမ်းဟာရေနဲ့မလူးသလိုပဲရေနဲ့မပေးသလိုလောကထဲမှာမွေးလာတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ဟာလည်းဘယ်ပေါ်မှမတွေ့တာသည့်အတွက်ကြောင့်မပေတော့ဘူးဆိုတာယဟန္တာတို့ဖယားတို့ဆိုတာအဲ့ဒါလို့နေတာနော်လောကထဲမှာတော့နေတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားလောကထဲမှာမွေးတယ်လောကထဲမှာကြီးတယ်သို့တော်လောကနဲ့တွေ့တာမှုဆိုတာမရှိဘူးအင်တမလွတ်လပ်ပြီးတော့လောကကိုအလှဆင်တဲ့ရှင်ပြန်ကိုအလှဆင်တဲ့ကြာပန်းလိုပဲလောကကြီးကိုအလှဆင်တဲ့ဖရာယဟန္တာအနေထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒီအစဉ်မျိုးရအောင်ကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထောက်အမဲလို့ဥတ္တရာထေရီမကဒီလိုရင်နှွေးစကားကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခါ16ရောက်မြောက်ဖြစ်တဲ့သူမနာဆိုတာသူကအသက်တော်တော်ကြီးမှဘိက္ခုနီဝတ်လာအတော်ကိုကြီးမှအဖွားအိုကြီးဖြစ်မှသူဝတ်လာအဲ့ဒီသူမနာဆိုတာသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားလေးကိုမှတ်သားနိုင်ချင်သူကအသက်ကြီးမှဘိက္ခုနီဘုရားရောက်လာဘာဖြစ်လို့သူအသက်ကြီးသည့်ထီအောင်ရောက်လာရသလဲဘာကြောင့်သူဟာသာသနာပေါ်ဝင်လာသူကဘယ်သူလဲလို့သူ့စัจจံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကမင်းသမီးတူပဲဘယင်းရဲ့ဘယင်းနန်းတော်မှာကြီးပြင်းရတဲ့ခတ္တရမင်းသမီးတူပဲတာဝတိမြို့ကိုပထမအုပ်ဆိုးတဲ့ဘယင်းကြီးကိုမဟာကောသလမင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမဟာကောသလမင်းရဲ့နှမတော်မင်းသမီးကြီးသူကအိမ်တော်ကြလားမကြလားတော့စားတယ်မှမပါတော့ဘူးเนาะမကြတဲ့သဘောတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်အဲ့ဒီမဟာကောသလမင်းကြီးဆိုတဲ့ရဲ့နမမဟာကောသလမင်းကြီးယာဒုအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယာဒုကိုဆက်ခံတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်သားတော်ဖြစ်တဲ့ပတိနရီကောသလမင်းကဆက်ခံအဲ့ဒီပတိနရီကောသလမင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တတ္တူရွယ်သူသူကနော်ဘုရားနဲ့တတ္တူရွယ်သူမြတ်စွာဘုရားနဲ့တတ္တူရွယ်သူဆိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဘုရားကတာဝတိပြည်ကြွပြီဆိုတဲ့အခါနာရဝိန္ဒတိကြီးကပင့်လို့တာဝတိပြည်ကြွတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပတိတရီကောသလမင်းကဘုရားဘာသာမဖြစ်သေးဘူးမဟာကောသလမင်းကြီးကတော့မရှိတော့အဲ့ဒီမဟာကောသလမင်းကြီးရဲ့နှမတော်ဖြစ်တဲ့သူမနာဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပတိနေရီကောသလမင်းရဲ့အကြီးတော်လို့ပြောရမယ်နော်အကြီးလို့ခေါ်အဖေရဲ့အမနှမကိုအကြီးလို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်တော့ခေါ်ကြရခေါ်နေကြတာအန်တီတွေကြီးပဲဖြစ်ကုန်တာလားမသိဘူးတော့အဖေဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်အကြီးအမေဘက်ကဆိုရင်အတော်ကြီးတော်မှန်အောင်ခေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့ခေါ်မြန်မာစကားမှာနော်အဖေဘက်ကညီမတွေအမတွေအမေဘက်ကညီမတွေအမတွေဟာခေါ်ဖို့ခေါ်နေမကွာမတူဘူးနော်ခေါ်ဖို့ခေါ်နေမတူဘူးစပေးမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဖေဘက်ကအမညင်မဆိုလို့ရှိရင်အကြီးတော်တယ်အမေဘက်ကအမညင်မဆိုရင်အတော်တော်တယ်အဲ့တော့အန်တီကတော့ဒီကျင်အန်တီပေါ့ဒါတော့ပမာစကားမှမဟုတ်တာနော်ပါဠိမှာအဲ့လိုခွဲပြားခွဲပြားပြားရှိတယ်ခွဲပြားပြားခွဲထားတယ်အခုကမဟာကောသလမင်းကြီးဆိုတဲ့ပတိနေဒီကောသလမင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်မဟာကောသလမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အဖေကိုအဖေရဲ့ညီမဆိုတော့သူကအကြီးတော်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအမနဲ့ညီမကိုခွဲခေါ်ခြင်းအကြီးကြီးအကြီးလေးပေါ့အဲ့လိုပြောမှာနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီပတိနေရီကောသလမင်းနန်းဆက်တဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကမရှိဘူးသ သို့တော့ဘသူရှိသေးတုံဆိုရင်မဟာကောသလမင်းကြီးရဲ့အမေကြီးကရှိသေးတယ်အဖွားအေကြီးပေါ့သူတို့နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိကောသလမင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပတိနရီကောသလမင်းကနေကြည့်အဖွားရှိသေးအဲ့ဒီအဖွားကသူခုပြောတဲ့သူပနာရဲ့အမေပေါ့နော်အဲ့ဒီဖွားအေကိုသူကလှုပ်ကြွေးပြုစုနေရအဖွားကြီးကရှိနေသေးတယ်တက်ရှိတယ်သူကဒါကြောင့်မို့ဖွားကိုပြုစုရင်းနဲ့နန်းထဲမှာပဲသူနေတယ်ပတိနိရိကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါပထမဆုံးကြွတဲ့အခါကောသလမင်းကြီးကစကားပြောတာငေါတော်တော်ပြောတတ်တယ်သူကနော်ဘုရားကိုမချညိုသေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်ကြံတဲ့ဒီတာဝတိကိုရောက်လာတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူမေးခွန်းမေးလိမ့်ရှိတယ်ပါမေးလေကိုရောရောဗုဒ္ဓပဲလားနော်အလုံးကိုသိတဲ့တပ္ပညုဗုဒ္ဓလားအဲ့ဒီခေတ်ကတပ္ပညုဗုဒ္ဓတွေကအများကြီးပေါ်နေတာအဲ့တော့ဂေါရမဘုရားနန်းတော်ရောက်လာတဲ့အခါဘယ်လိုလဲကိုရောရောဗုဒ္ဓပဲလားနော်ဗုဒ္ဓလို့နာမည်ခံသလားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်ပြောလိုက်တော့ဆိုရင်အေးလောကမှာဗုဒ္ဓလို့ပြောရင် तू ကလွဲပြီးတခြားလူပြောစရာမရှိဘူး तू ကဗုဒ္ဓအစ်ဖဲလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုရဲရဲကြီးပြန်ပြောပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘယင်က तू ကမင်းဆိုတာမျိုးကဘယ်သူမှဂူမဆိုင်တဲ့လူမျိုးကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီလူပြောတာကို तू ကမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကိုတော်ကအသက်လဲငယ်သေးတယ်ပေါ့ခုမှလည်းသာသနာပေါ်ရောက်တာမကြသေးဘူးဘာလို့ဆိုဖျားပြစ်တာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်မရှိသေးတော့သာသနာပေါင်းရောက်ပြီးတော့တရားကျင့်ပြီးတော့လာတာလည်းမကြသေးဘူးခိုးတကြီးရွယ်အိုတွေမေးရင်တော့မှဗုဒ္ဓလိုဝန်မခံရဲကြဘူးကိုရောဘာလို့ဝန်ခံလဲလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြငယ်တိုင်းသွားပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ငယ်ပြီးတော့အထင်မသေးရတဲ့အရာ၄ခုရှိတယ်နံပါတ်၁မင်းဆိုးရစားမင်းသားငယ်ငယ်လေးဆိုပြီးသွားအထင်မသေးနဲ့သူအာနာရလိုက်ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအထင်မသေးရမွေလေးမပွေးလေးတကောင်တော့မို့အစိတ်တောင်ရှိတဲ့မွေလေးကိုပေါက်စားလေးပဲဆိုပြီးတော့ဟိုမယုံမသိမလေးမစားသွားမလုံးနဲ့သူကြိုက်လို့ရှင်ဟောမွေပေါက်စားလည်းသွားပြီးတော့မလေးမစားမလုံးနဲ့တခါမီးဒီမီးလေးကမဖြစ်လောက်ပါဘူးမလောင်လောက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မီးကိုအင်အားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မီးကျွင်းမီးချံနေပြစ်ထားလိုက်လို့ဟောမျိုးရည်ရွာတွေမီးလောင်ခါထင်သေးတယ်လို့ခေါ်တယ်မိကိုလည်းထင်မသေးနဲ့မင်းသားငယ်ကိုလည်းထင်မသေးနဲ့အစိတ်ရှိတဲ့တရားကိုလည်းထင်မသေးနဲ့เนาะမိကျွေးမိချောင်ကိုလည်းထင်မသေးနဲ့နောက်တစ်ခါတမနာဆိုတဲ့ရဟန်းသူတော်စင်တွေကိုလည်းအထင်သေးမြင်သေးဆက်ဆံရဘူးလို့ရသော်ဗျာဒီလေးမျိုးကိုရှင်းဟောလိုက်တဲ့အခါခုနသူ့ရဲ့အကြီးတော်ကအဲ့ဒီကောသလမင်းကြီးအနိဒာမှာသူရှိနေတော့ရသော်ဗျာရဲ့ဟုတ်ပြောဖို့ရှင်းလင်းပြဖို့သဘောကျပြီသူကအဲ့ဒီမှာဖះကိုချီညိုနေတာသူအဲ့ဒီကစချီညိုသွားတဲ့သူစိတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ချီညိုသွားပြီးတော့နန်းတွင်းမှာဂေါရမဗုဒ္ဓကိုကိုးွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်တဲ့ဒါလို့ဆိုတာနော်အဲ့ဒါလို့ချီညိုရင်းဆွဲရှိတာသို့တော့အဖွားအဝကြီးကိုပြုစုနေရလို့သာသနာပေါင်းတော့မရောက်ဘူးဖះကြွလာတဲ့အခါမှာတရားနာတယ်ရှမယခါကြောင်းတော်သွားပြီးတော့တရားနာတရားနာရင်တရားနာရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းအသိဉာဏ်တွေတိုးတက်လာပြီသူဟာတတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်အဆင့်ကိုသူရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့အနာဂတ်အဆင့်ရောက်သွားတဲ့အခါကောသရမင်းကြီးရဲ့အဖွားအိမ်လည်းဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့မှသူကလည်းအသက်အရွယ်တော်တော်ကြီးသွားအဖွားဆုံးတဲ့အရွယ်မှာသူကလည်းအသက်ကြီးသွားမှသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားစီရဟန်းပြုကိုခွင့်တောင်းအဲ့ဒီမှာဘိက္ခုနီမှလုတ်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားတရားနိုင်ရင်ကနေတရားတို့တရားမြတ်တွေရလာရသော်ဘုရားသူ့ကိုဘာတွေဟောတာတော့ဆိုသူမှတ်မှတ်သားသားသူ့ရင်တွင်စကားအနေနဲ့ရှိနေတာဘာတော့ဆိုဒုက္ခံတွံဟုတ်ထိကေတေဟိရသော်ဘုရားကသူကိုအသက်အရွယ်ကြီးလို့သို့မဟုတ်သူ့နာမည်အနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်တမိဂௌဒိကာ နော်ချမ်းချမ်းသာသာအိတ်တိုင်အောင်ကြိုးစားလောကလူတွေကအိတ်မပြောတဲ့ညတွေများတယ်လေအဲ့တော့ချမ်းချမ်းသာသာအိတ်နေအောင်အဲ့တော့အိတ်မပြောတဲ့ညတွေကဘာလို့များတော့လို့ဆိုတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးလို့ပေါ့ပူစရာတွေကြောင့်မလို့အိတ်ပဲပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ချမ်းချမ်းသာသာအိတ်နေအောင်ကြိုးစားကတ္တဝါစောလိနပါရုဒ္ဒာမြေမောင်မြတ်တဲ့သူတော်စင်တွေရဲ့အဝတ်ကိုဝတ်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာအိတ်နေအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါလို့ချမ်းချမ်းသာသာအိတ်နေအောင်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုဥပတန်တော်ဟိတေရာကိုရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ခုနကတွေ့တာမှုတွေကိုရှင်းရမယ်တဲ့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့တွေ့တာမှုတွေကိုငြိမ်းအောင်ကြိုးစားတဲ့အဲ့ဒါလို့ရှင်ထဲကပူလောင်မှုတွေတွေ့တာမှုရှိနေရင်ပူလောင်မှုတွေလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေအားလုံးငြိမ်းအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါလို့ငြိမ်းအောင်ကြိုးစားသွားလို့ရှင်တိတိဘူတာတိနေဘူတာလုံးဝငြိမ်းချမ်းသွားလိမ့်မယ်ဟောရာငြိမ်းချမ်းခြင်းအကြောင်းရှင်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ကစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားအောင်ရသော်များသူ့ကိုဒီလိုနီးလန်းပေးတာနီးလန်းပေးတဲ့အခါမှာသူဟာအခြေခံတရားလေးယာပိသဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တတိယအဆင့်ဆိုတဲ့အနာဂတ်အဆင့်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာယဟနာဖြစ်သွားတဲ့အခါတကယ်ကိုသူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတွေ့တာမှုတွေကလုံးဝငြိမ်းသွားတွေ့တာမှုတွေငြိမ်းသွားလို့သူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲကလည်းအလွန်အေးချမ်းသွားအလွန်အေးချမ်းရုံမြတ်မကဘဝမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေအားလုံးကလည်းငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဒါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအကျင့်စင်ပဲဖြစ်တယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသူခံတွန်ဝုဒ္ဓိကေတေဟိအေးချမ်းချမ်းသာသာအဲ့နေအောင်ကြိုးစားလိုက်နော်ကတ္တဝါစောလိနပါရုဒ္ဓသူတော်စင်တွေဝတ်တဲ့ဝုကလေးဝုံယုံပြီးတော့ဥပတန်တော်ဟိတေရာကိုရင်ထဲမှာရှိတဲ့နှလုံးတွေဒီရာဂတွေရှင်ထဲမှာအေးချမ်းသွားအောင်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်တိတိဘူတာတိနေဘူးတည်းတကယ်ကိုရှင်ထဲနှလုံးထဲမှာအေးချမ်းပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီချက်စင်လေးတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာသူဟာအမတ်တရားတတိယရန်ရွတ်ဆိုပြီးအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့သူမနာဆိုတဲ့ထေရီမာကြီးဟာအရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့လေမြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တဲ့ဒီစကားလေးကိုသူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲကအမြဲတမ်းယွတ်လိရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသမီးတော်များရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားပေါ်မှာအခြေပြုထားတာဖြစ်သောကြောင့်ကြားနိုင်ရတဲ့မြည်သူမဆိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်လေးနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုလိုချင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလျော်စွာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းအောင်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်များအနေနဲ့ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: တကယ်နေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုကောဇာနေ့1385ခုနေ့ရုံလာပြီးတော့6ရက်2023ခုနှစ်6လပိုင်း10ရက်နနခင်ခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာပထမအကြိမ်စည်ရန်ကျင်းပကြတဲ့9ရက်တရားစခန်းပွဲဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ရောက်နော်ဒီနေ့တနေ့တာဆွမ်းမြာစက်ကလှူဒန်းထားကြတဲ့ကွယ်လွန်ကြပြီဖြစ်ကြတဲ့ဥဝဲစိန်တော်ရှုခေဥချင်းထောင်တော်ရှံနှစ်ဖက်မိဘတော်နဲ့တကွမောင်လေးဥတန်းစင်ခေမုံဥကျင်မောင်ခေါ်ဥတက်တော်အားရည်စူး၍ကျန်ရစ်သူဒေါ်ရင်ရင်ထွန်းသမီးမတ်စင်မကျင်မောင်မအီအီမောင်မိသားစု USA ကျန်ရစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်ရောစဉ်ပေါ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရုပ်ပြုနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသိနိုင်မြင်နိုင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပြီးတော့ယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုမြန်ရောက်နေရင်အဲ့ဒီဘဝဆိုတာလွမြောက်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကျန်ရစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဝတ္တရားရှိသည့်အားလျော်စွာလှုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော် ကျန်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေစဉ်းစားရကောင်းတာပဲလေဒါလည်းမဟာဝိဇ္ဇယတုတ်တန်ထဲမှာတည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတစ်ချိန်တော့ငါတို့လိုပဲလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားသွားလာလာပျော်ပျော်ဆူဆူနေခဲ့ကြတာတဲ့အခုပျော်ပျော်ဆူဆူလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားသွားလာလာနေနေကြတဲ့ငါတို့ဟာလည်းတစ်ချိန်ကြတော့အဲ့လိုတည်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုဖြစ်သွားမှာလို့ယထာဣဒံတထာဣဒံယထာဣဒံတထာဣဒံတေလူတွေဟာတစ်ချိန်လုံးကရှင်လူတွေအခုရှင်လူတွေဟာလည်းတစ်ချိန်ကြာရင်တေလူတွေဖြစ်သွားမှာလို့စဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းလေးကအလွန်ကောင်းနော်အခုတေသွားကြတဲ့လူတွေတေနေကြတဲ့လူတွေတစ်ချိန်လုံးကတို့လိုပဲဟုတ်လားခုတို့ကလည်းပဲတစ်ချိန်ကြာတော့သူတို့လိုဖြစ်သွားမှာတေပြီးသားလူနဲ့မတေတဲ့လူအလွန်ညီမျှစွာကြည်တာပေါ့နော်ဒါအလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဘုမောကတော့တွေ့တာကိုစဉ်းစားမိတာကိုအရင်ပြောလိုက်တာပါပဲအဲ့တော့ခုလောလောဆယ်ဘုမောတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလို့ဆိုတော့ကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းသာဖွယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်အောင်ပြောကြတဲ့အနုမောဒနာစကားကိုဆက်ပြီးတော့နှာယူကြမယ်နော်အလူရှင်တွေကရဲ့ဝေးမြေကြားမှာရှိနေတာဆိုတော့ဒါရွှေတွေမျိုးတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုတ်ပေးကြတဲ့သဘောအဲ့တော့ယောဂီတို့ကလည်းပဲအော်တို့လည်းပဲတရားနာရတာပေါ့လို့ဒီလိုလေးစိတ်ထားပြီးတော့နာရဒီနေ့အနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ဟောမဲ့တရားကအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်လို့ဆိုခြင်းပါတယ်မင်းဝန်စတော်ဘုရားကြီးကဒီတုတ်တန်လေးကိုပိဋကတ်သုံးပုံရဲ့အနှစ်ချုပ်လို့ဒီလိုလေးလဲဂုံပြုတ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတယ်နိဒီကနာတုတ်တန်တဲ့ကျိန်ဖန်များစွာဟောတဲ့တရားတွေကတပုတ်ပဲဒီလိုတရားမျိုးလေးတွေကိုကြွန့်ကျင်ထားတဲ့မနေ့ကဟောတဲ့နာဂတုတ်တန်လိုဟာမျိုးလဲစိတ်ထဲမှာကြွန့်ကျင်ထားတဲ့ဟုတ်လားကိုနိဒိကန္တသုတ်တံဆိုတာကရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အနာဂတ်ရေးမှာစိတ်အေးရအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်တဲ့သဘောပေါ့ဘုန်းဘုန်းတို့အခုအချိန်နဲ့အမျှတွေးနေကြတာပြောနေကြတာလုပ်နေကြတာတွေဟာများသောအားဖြင့်ရောက်မလာသေးတဲ့အနာဂတ်အတွက်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ကြတာပဲများပါတယ်အနာဂတ်ဆိုလို့ဟိုးနောက်ဘဝကျမှအနာဂတ်လို့မအောင်မေ့လေနဲ့ခဏနေစွန်းစားတော့မှအဲ့ဒါလည်းအနာဂတ်ပဲခဏနေရေချိုးအောင်မယ်အဲ့ဒါလည်းပါတော့အနာဂတ်ပဲအခုအခိုက်အတန့်ဟုတ်လားဒါလေးကပြစ္ဆုတ်ပန်နေဖြစ်မလာသေးတဲ့ရှေ့ရှေ့ရှေ့အဲ့ဒါအနာဂတ်ပဲပြောရရင်အနာဂတ်အတွက်အလုံးလုံးနေတာတွေကဘဝမှာအပုံကြီးများဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခဏနေဆိုတဲ့အနေထားကနေမသေးမချင်းအဲ့ဒါအနာဂတ်ပဲလေအဲ့ဒါရင်ဖုံဖုံတို့အားမရနိုင်ဘူးနောက်ဘဝကစပြီးတော့ပြတိသွားမှာတော့ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းအဲ့ဒါကိုပါတော့အနာဂတ်ပဲဟုတ်တယ်မို့လားအခုတရားတို့တရားမြတ်ကိုရကျင်တယ်ဆိုတာလေအခုရကျင်တာလားအနာဂတ်မှာရကျင်တာလားလို့မေးရင်တိတိကျကျပြောရင်အနာဂတ်ပဲအနာဂတ်အခုကတော့မရသေးဘူးဆိုတာသိတယ်လေအဲ့တော့အခုခဏကနေပြီးတော့နောက်တနာကြီးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တလားလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တနေ့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တွေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အနာဂတ်အတွက်လုပ်နေတာဆိုတာကအလွန်မှတ်ကိုထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ရေးကိုလုပ်တယ်အထူးသဖြင့်တရားဘာဝနာပွားများတယ်ဆိုတာကြတော့ရည်ရွယ်ချက်ကသူကနှစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်အခုလောလောဆယ်လည်းပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ့်အေးပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့ဟုတ်လားပြီးရင်အခုဘုံဘုံပြောလိုက်တဲ့အနာဂတ်မှာလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့ဒီနှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုတာလေးကအလွန်တူတောင်းပါလေ။ဘယ်ဟာကအပုံကြီးများနေတာတော့အနာဂတ်ကပုံကြီးများနေတာတော့အတိတ်ဆိုတာကတော့တိတ်အရေးမပါတော့ဘူးလို့ဘုံဘုံထင်တယ်။ तू ကပြီးသွားခဲ့ပြီရှိလည်းမရှိတော့ဘူး။အနာဂတ်ဆိုတာကြီးကတော့ရင်ဆိုင်ရအောင်ပါ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒီမှာဒီတုတ်တန်က तू အနာဂတ်ရေးကိုစိတ်အေးရအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဘလို့လှုပ်ထားတဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုညွှန်ပြတဲ့တုတ်တန်ပေါ့နော်။ရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းလို့နာမည်ပေးထားတဲ့တုတ်တန်ပေါ့။ဒီသုတ်တန်လေးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းလဲယောဂီတို့အလုံးကြားပူပြီးသားသို့တော့ဒီလိုတရားဒေသနာလေးတွေကဘယ်နှခါပဲကြားကြရဘယ်နှခါပဲနားရနားရစိတ်ထဲမှာနှစ်သက်မှုကြည်နူးမှု အတိညာဉ်ဝင်လဲမှုကိုတစ်စုံတစ်ခုသောအတိုင်းအတာထိတော့ရသွားဇေနိုင်တာကြီးပဲဒါကြောင့်ဒီလိုတရားမျိုးဟာအချိန်မှများစွာနာတဲ့နဲ့စိတ်ထဲမှာအလွတ်ရအောင်ဆောင်ထားတဲ့နဲ့တရားမျိုးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဒီဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောရတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတာဝတိပြည်မှာတာဝတိမျိုးမှာရှိတဲ့တထေးတယောက်ကအိမ်ပင့်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေပါခြံရံပင့်ပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးကတ်နေတော့မှာပဲကောသလမင်းကြီးရဲ့မင်းချင်းတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုလာခေါ်တယ်။နော်တန်ရေးပြည်ရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဗန္ဓာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တထေးတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့စီဝေးကြတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတထေးကိုလည်းလာပြီးတော့ခေါ်တာဖိတ်တာ။အဲ့လိုမင်းကြီးတယောက်ကလာခေါ်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီတထေးကဘာပြောတော့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ငါမအားသေးဘူးတဲ့ငါအခုရွှေအိုးမြုပ်နေတာအဲ့ဒါရွှေအိုးမြုပ်နှံပြီးပြီဆိုရင်တော့ကောသလမင်းကြီးခေါ်တဲ့မင်းတို့ရဲ့နန်းတော်ငါလာခဲ့ပါမယ်အခုလောလောဆယ်ခဏလေးစောင့်ငါရွှေအိုးမြုပ်နေလို့မအားသေးဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားကြားအဲ့ဒါဆုံးဖုံးပေးပြီးပြီအနုမောဒနာတရားဟောပြီးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစကားလေးကိုအခြေခံအကြောင်းပြုပြီးတော့အခုယောဂီတို့နားကြရမယ်နိရိကန္တသုတ်တန်ကိုဟောတာနော်မြတ်စွာဘုရားစဟောပုံလေးဒီသုတ်တန်လေးကအလုံးမစနစ်တကျဟောတာနိရိနိရိတေပူရိသောခံပြီးရေအော်ဂန်တိတေအထေကိစီသမုပ္ပန်နေအထာယမေဘဝိတတိနော်လောကမှာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းလေးတွေပိုလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာရွှေတို့ရွှေစားငွေတို့ငွေစားလေးတွေအဖြစ်ဖန်တီးပြီးတော့အိုးလေးတွေထည့်ပြီးတော့ရေထွက်လောက်သည်အထိနဲ့အောင်မြေကြီးကိုတူးပြီးတော့နောင်အနာဂတ်အတွက်အမှုကိစ္စတစုံတရာကျုံးလာရင်အထောက်အကူရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြုပ်နှံသိမ့်စီထားရတယ်တာဒီကထာလေးရဲ့အတိတ်ပဲအချင်းချုပ်လေးပဲပြောနော်ဂါထာ16ဂါထာတောင်ရှိရာဇာတော်ဝဒုရုဒ္ဒတသောရတပိလိတတဝအိနတဝပမောက္ခာယဒဝိခေအဘရာတုဝဧတဒဋ္ဌာယလောကသမိန်နိဒီနာမနိဒီရတိတယ်။ပဂရိရွှေအိုမြုပ်တာတောင်ရည်ရွယ်ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြောတယ်။နော်ဘယင်တွေကကိုယ်အနိုင်အထက်နှိပ်စက်ဖန်ဆီးတဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာပစ္စည်းလေးနဲ့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ဟုတ်လား။တခိုးရမြတွေနှိပ်စက်တဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာပစ္စည်းလေးနဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ဖို့နော်ကြွေးတွေဘာတွေတင်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဒါလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ဆက်ဖို့နော်အငတ်ဘေးတွေဘာတွေကြုံတဲ့အခါမှာတော့ဒါလေးကိုအာကိုအာရာပြူဖို့နောက်ဆုံးဘလို့ဘေးဘလို့ရန်ဘလို့အန်တယ်မျိုးကိုမဆိုဒီဥစ္စာပစ္စည်းလေးကိုပဲအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လောကမှာလူတွေဟာမြုံနှံသိမ့်စီကြရတယ်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုနော်အဲ့ဒီမှာဗာဆက်ပြောလို့ဆိုတော့တာဝတုဏီတော်တန်တော်ဂံဘီရေအော်ဒဂန်တိတေနတ်တဘောတပ္ပရာဧဝတတတဥပကရှတိဥပကပတိအဲ့ဒါလိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဘလိုပဲဥစ္စာပစ္စည်းကိုမြုပ်နှံထားတော့လည်းပဲကိုမြုပ်နှံသိသိထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဟာကိုအသုံးချခြင်းလဲချရမယ်အသုံးချခြင်းမှလည်းချရလိမ့်မယ်တဲ့သူတို့ကကိုအတွက်အကျိုးရှိခြင်းရှိမယ်အကျိုးရှိခြင်းမှလည်းရှိလိမ့်မယ်တဲ့ကိုသိမ့်ထားတာဆိုပေမလို့ကိုပြန်သုံးကိုပြန်ပြီးတော့သုံးခြင်းမှလည်းသုံးရမယ်သုံးခြင်းရင်လည်းသုံးရမယ်မသေးကြဘူးလို့ပြောတာပဂရိဥစ္စာပစ္စည်းတွေမြုပ်နှံထားတာကိုမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းနောက်တစ်ချိန်မှာကိုသုံးခြင်းလဲသုံးရမယ်သုံးခြင်းမှလည်းသုံးရမယ်မသေးကြဘူးဆိုတော့အရင်ထောက်ပြတာဘာဖြစ်လို့သုံးခြင်းမှသုံးရမယ်လို့ပြောရတဲ့တော့နိတိဝါဌာနဆိုရဒီတင်ညာဝတ္တဝိမုံရှိဒီနာဂဝပဏာမေဒီယက္ခဝပိဟာရံဒီနဲ့နော်ငါဘယ်နှမြမြုပ်ထားလဲမသိဘူးလို့ကိုယ့်ရဲ့တင်ညာအမှတ်တွေကဖောက်ပြန်ပြီးတော့တကယ်တူးတော့မဆိုတော့ဘယ်နှသွားတူးလို့တူးရမှာမသိဘူးချို့ရှိတယ်ဟုတ်လားနော်အသိနေမှားပြီးတော့မြေကြီးတဲ့မြုပ်တာပြောနေအိမ်သိမ့်ထလာတော့တခါလေးရှားမတွေ့တာရှိသေးတယ်နော်အဲ့လိုတင်ညာဖောက်ပြန်ပြီးတော့ရှားမတွေ့တာရှိနိုင်တယ်နာဂဝါပဏ္ဏမင်တိယက္ခဝါပိဟရံတိနံငကားတွေကနေရာရွှေ့တာတွေလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်တတ်တယ်နော်ဘီလူးတွေကနေရာဖျောက်ပြစ်တာလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်တတ်တယ်အပိယဝါပိဒါဒဥဒရံတိအပတ္တောယရာပုညခေဟောတိတပ္ပမေတံဝိနတတိတယ်နော်ကိုယ်မချစ်ကြတဲ့ကိုယ်အကျိုးကိုမလိုလားကြတဲ့ကိုယ်သားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အမွေခံတွေအဲ့ဒါတွေကကိုယ်မသိအောင်ကိုမြုံနှံထားတာကိုတူဖို့ပြီးတော့ယူသွားရင်လည်းအဲ့ဒါကိုသုံးရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားဘာကိုအကြောင်းပြတော့ဆိုတော့ယရာပုံညခယောဟောတိတပ္ပမေတံဝိနတတိ။နော်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုသုံးဆောင်ခွင့်လို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်အရှိန်ကလေးကုံသွားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းဟာအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်တဲ့။ဒါလေးကတော့သတိထားကြအောင်နော်။ဘုံတို့ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာက ပြေဆုံးပံကံအကြောင်းတရားပေါ်ကြီးမူတည်တာမဟုတ်ဘူးဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းသုံးဆောင်ရခြင်းမသုံးဆောင်ရခြင်းဆိုတာအတိတ်ကံပေါ်မှာလည်းမူတည်နေတာရှိတယ်ဒါကြောင့်လို့မြင်

လုပ်ထားတော့လည်းပဲငါသုံးခြင်းမှာ300မှာဆိုတာကိုလည်းမှတ်ထားဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်ကောင်းကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအများကြီးပျက်စီးတဲ့အခါမှာကြေကွဲရတတ်တယ်ငါဟာဆိုတိုင်းလည်းငါသုံးခြင်းမှာ300မှာနော်ဟုတ်လားငါဟာဆိုပြီးတော့ငါတကယ်သုံးရတာတော့ကောင်းမှုတစ်ခုပဲရှိတာကျန်တာကတော့ဘာမျိုးမှမသေးကြဘူးဘာလို့ဆိုသူ့ဟာဆိုတာကိုလည်းကိုကသုံးခြင်းသုံးပြလိုက်တာပဲကိုဟာဆိုတာကိုလည်းသူသုံးခြင်းသုံးမှာပေါ့ဒီသဘောလေးတွေကိုနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဒါမျက်စွာဘုရားလောကီဥစ္စာပစ္စည်းမြုပ်နိုင်မှုကိုအရင်ဟိုလောကုတ္တရာဥစ္စာပစ္စည်းဓမ္မဥစ္စာပစ္စည်းမြုပ်နိုင်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုပေါ်လွင်ဖို့လောကီဥစ္စာပစ္စည်းမြုပ်နိုင်ခြင်းရဲ့ချွတ်ယင်းချက်ကလေးတွေကိုအရင်ထောက်ပြတယ်မျက်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒီမှာဟိုဘလို့မှငါသုံးချင်မှသုံးရမှာသုံးချင်လည်းသုံးရမယ်သုံးချင်မှလည်းသုံးရမယ်လို့တန်တရားဝင်စရာကိုမရှိတော့အောင်တေချာပေါက်ကိုသုံးရမယ်ကိုယ်အတွက်တကယ်အကျိုးရှိမဲ့မြုပ်နှံခြင်းကိုအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ပြောတယ်။နော်။ဘာမြုပ်နှံမလို့ယတ္တဓာဏိနသီလေနတန်ယမေနဓမေနသာနိရိတုဏီတဟောတိအဋ္ဌိယပုရိသသဝ။နော်။လောကမှာဉာဏ်ရှိရတဲ့ဉာဏ်ရှိဘောလည်းလိုသေးတယ်။နော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတိကုသိုလ်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုမြုပ်နှံသိသိဖို့ဆိုတာကအခြေခံမှန်မှန်ကန်ကန်နားလေတဲ့ဉာဏ်လေးရလည်းရှိဖို့လိုသေးတယ်ဟုတ်လား။အဲ့လိုဉာဏ်ရှိရတဲ့ယောက်ျားမိန်းမဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဆိုးသူတို့လည်းပဲမြုံနှံကြတယ်တိမ့်စီကြတယ်အနာဂတ်ရေးအတွက်ဘာကိုမြုံနှံတိမ့်စီတော့ယတ္တဒါနေနတိလေနတန်ယမေနဓမေနစဒါနရေတိလရေတန်ယမရေဓမ္မရေလို့နော်ကုသိုလ်ရွှေအိုး၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားညွန်ပြတယ်ကုသိုလ်အားလုံးကိုအနှိမ့်ချုပ်လိုက်ရင်လည်းဒီလိုဒီ၄မျိုးထဲမှာပဲအကျုံးဝင်နေပေါ့နော်ဒါနဆိုတာဘာလို့ပေကံစွန်ကျဲတာလှူဒါန်းတာအလုံးနာလဲကြတယ်တိလဆိုတာစိတ်အလိုမလိုက်ဖဲနဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်သိတာထိမ့်သိတာဟုတ်လားတန်ယမဆိုတာတမာတိကိုပြောတာလို့နားလည်ရမယ်စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုဟုတ်လားဓမ္မဆိုတာကနော်ဓာရွေရဲ့မရဲ့ပေါင်ရည်တဲ့ဓမ္မသူကစိတ်ရဲ့ရင်ကျေးခြင်းစိတ်ရဲ့ရင်ကျေးခြင်းဆိုတာအမှန်ကန်တိမှစိတ်ကရင်ကျေးတာရင်ကျေးတယ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်တဲ့အနေအထားလေးကိုပြောတာနော်လောဘဒေါသမောဟဆိုတာအမှန်မသိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်တယ်အမှန်တည်တဲ့ပညာရှိရင်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဓမ္မဆိုတာဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုယဉ်ကျေးစေတဲ့ပညာကိုရည်ညွှန်းတာအမှန်တည်တာနဲ့စိတ်ကယဉ်ကျေးတာပဲယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာရာဂဒေါသမောဟမဖြစ်တာကိုပြောတာဟုတ်လားဆွလွတ်နိုင်တယ်တတ္တဝါတွေပေါ်မှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့စိတ်ထားနိုင်တယ်ဟုတ်လားအမှန်တည်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါလေးတွေကဘာလို့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့အကျိုးရလက်ကလေးတွေပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဓမ္မဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်တာလဲဆိုတော့ပညာကိုရည်ရွယ်တာနော်ရုပ်တေနံတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိတာပညာပဲတဲ့တဲ့ပြောရလို့ရှိရင်အနိစ္စကိုသိတာပညာဒုက္ခကိုသိတာပညာအနတ္တကိုသိတာပညာသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပညာအထွတ်အတိတ်ပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ရွှေအိုးဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးဒါနရယ်တိလာရယ်သမာဓိရယ်ပညာရယ်အဲ့ဒီရွှေအိုးကြီးလေးလုံးကိုဉာဏ်ရှိကြတဲ့ယောက်ျားမိန်းမဘလို့လူမျိုးမဆိုသူတို့လည်းပဲအနာဂတ်ရေးကိုမျှော်တွေးပြီးတော့ပြုလုပ်တော်အားဖြင့်မြုပ်နှံသိသိကြတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရွှေအိုးကြီးလေးလုံးရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်လက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးပြောတယ်အဲ့ဒီရွှေအိုးလေးလုံးကဘလို့စွန့်တတ္တိရှိတာတော့သူတို့ရဲ့သဘာဝကဘလို့တော့ဧသောနိရိသူနိတောအဇေယောနုဂါမိကိုဘာယကမဏီယေသူဧတံအာရာယကိစ္စတိအကုလောက်တဲ့အရာကိုအရင်ထုတ်ပြတယ်။အဲ့ဒါလိုမြုံနှံသိသိထားတဲ့ဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ရွှေဥကြီးလေးလုံးဟာမြုံနှံသိသိထားပြီးဆိုရင်အစီရောအနုခာမိကောတဲ့အစီရောတဲ့သူတစ်ပါးတို့ကမအောင်မြင်အပ်ဘူးသူတစ်ပါးတို့ရဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုမခံရဘူးဆိုလိုတာကအနိုင်အထက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ရွှေဥလေးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရရှိမဲ့ချမ်းသာကိုသူတို့မယူနိုင်ဘူးဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်ဘသူရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုအောင်မြင်မှုကိုမှမခံရဘူးနော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အောင်အောင်မြင်မြင်ရည်တည်နိုင်တယ်ဟိုဒီအဓိပ္ပာယ်ကအလွန်ကျေပါတယ်အစီရောတော့သူများနိုင်လို့မရဘူးနော်ဒီရွှေအိုးလေးလုံးမြုံနှံထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုပါတော့သူများနိုင်လို့မရဘူးသူများအနိုင်ခံရတယ်ဆိုတာကဆင်းရဲခြင်းတမျိုးနော်ဟုတ်လားအရာရာမှာသူများနိုင်လို့မရဘူးအစီရောသူများကကိုယ်မအောင်အပ်ဘူးလို့စာလေးကတော့အဲ့လိုစာပြောလေးပြောတာတယ်ဗောလေနော်အစီရောပြီးတော့ပါတော့အနုဂါမိကောတဲ့အနုဂါမိကဆိုတာတစ္ဆာရှိတယ်ကိုယ်နဲ့အစင်အမြဲကိုယ်တန်တန်မှာသူအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုအနုဂါမိကဆို

ဟုတ်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လင်အောင်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောလို့ပဟာယဂမဏီယေသူအေတံအာရာယကိစ္စတိပဟာယဂမဏီယေသူအားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့သွားရတဲ့အခါမျိုးမှာတောင်အေတံအာရာယကိစ္စတိအဲ့ဒီမြုပ်နှံသိမ့်စီထားတဲ့ဒါနတိလသမာဓိပညာရွှေအိုးလေးလုံးရဲ့စွန့်ရည်တက်တည်ကိုကိုဟာယူပြီးတော့သွားလို့ရတယ်လောကမှာတေတာရဲ့ဟိုဘက်ကိုယူသွားလို့ရတာဒါတခုပဲရှိကျန်တာဒီမသေးခင်မှာပဲဘုန်းဘုန်းတို့ပြောနေကြတဲ့ကိစ္စအရန်ကြီးကိုထင်းတဲ့လောက်ကြီးအရေးပါလာတာမဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့ခက်တာကအဲ့ဒီမသေးခင်ဆိုတာကြီးကိုကျွတ်တော့မတွက်ဘူး။မသေးခင်ဆိုတာတွက်ရင်လည်းဘလို့တွက်တုံးဆိုအကြာကြီးလို့လုပ်ထားတာ။ဟုတ်လား။အခု80 80ရှိတဲ့လူကလည်းအကြာကြီးထင်နေတာတော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စပဲ။နော်80ဆိုလို့ရှိရင်အကြာကြီးလို့တိတ်မထင်သင့်တော့ဘူးလေ။နောက်၄ခဏစာလောက်ပဲကို့ဘဝရဲ့ဝင်တို့ဝင်ဘဝကို့ကိုဖိထားတာမျိုးလောက်ပဲခံ။ဟုတ်လား။အကြာကြီးအတိုင်းစားမရှိဆိုတာကြီးဝိုးရွာကြီးလှုပ်ပြီးတော့အနာဂတ်ကကိုယ်ကအဲ့လောက်ကြီးဖိမထားသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ငယ်ရွယ်သူတွေကအနာဂတ်ကိုအများကြီးဖိထားတာကနည်းနည်းသဘာဝကျတယ်လို့သူတို့နဲ့ဆိုင်ရင်သဘာဝကျတယ်လို့ပြောလို့ရသေးတယ်။အသက်အရန်ကြီးနေတဲ့လူတွေကဘာတွေပူနေတယ်ရလဲသူတို့ဘလောက်မှမကြံတော့တဲ့ကိစ္စကြီး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ငယ်တဲ့လူတွေကိုလည်းပဲဒီဘဝကဘလောက်မှကြာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့လည်းပဲပေါ်ပါစေခြင်းတယ်ပေါ့ဘုံဘုံက။ဘုံဘုံပြောတာသဘောပေါက်လားမသိပါဘူး။ကျုပ်တို့အရာအလုံးကိုအရေးကြီးနေတာတဲ့အကုန်လုံးကမသေးခင်ကိစ္စလေးအတွက်ပဲအရေးကြီးတာပါအဲ့ဒီမသေးခင်ဆိုတာလေးနဲ့ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကိုပော့သွားမယ်လို့ဖုံဖုံထင်တယ်ဆိုကြပါစို့ဘာတွေကိုအရေးကြီးတာတော့အဲ့ဒီအရေးကြီးတာတဲ့အကုန်လုံးကရှင်သန်မှုပေါ်မှာပဲမှီတာရှင်နေတုံးမှာပဲဖုံဖုံတို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေသေပြီဆိုတာလည်းအဲ့ဒါအကုန်ပြီးတော့တာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုတော့ဖုံဖုံခဏခဏပြောပါတယ်နော်ရေပြင်ပေါ်မှာလှေလေးရှိတယ်လှေပေါ်မှာလူရှိတယ်ရေလှုပ်ရင်လှေလှုပ်ရတယ်လှေလှုပ်ရင်လူလှုပ်တယ်လူလှုပ်ရင်လူမှာဝိစင်ထားတာတွေအကုန်လုံးလည်းလှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအကုန်လုံးဟာရှင်သန်မှုလေးပေါ်မှာမှီးနေတာအဲ့ဒီရှင်သန်မှုကဘာလဲရေလိုလှုပ်တဲ့အရာဘာမှတေးကြတာမဟုတ်မနေ့ပြန်တေးမယ်ဆိုရင်ကိုအရေးကြီးတာတွေအကုန်လုံးမနေ့ပြန်ပြီးသွားပြီတရက်စာလေးကိုသိအရေးကြီးမနေနဲ့လို့ပြောတာတနစ်စာလေးကိုသိအရေးကြီးမနေနဲ့လို့ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအရှင်သန်မှုပေါ်မှာပဲအကုန်လုံးမှီးရတာရှင်သန်မှုကို၌ကမသေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးကဘာပြောပြောဘာမှမသေးကြဘူးဒါကိုပြောချင်တာသဘောပေါက်လားဘုံပြောတာအခုဒီမှာပဟာယကမဏီရေတို့တဲ့အားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့သွားရတဲ့အခါမျိုးမှာတောင်မှဒီရွှေဦးကြီးလေးလုံးကိုဘုံဘုံတို့ဟာယူဆောင်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်လားဧတောနိတိသူနိတောအဇိယောနုဂာမိကောပဟာယကမဏီယေသူဧတံအာရာယကိစ္စတိဘယ်သူမှအနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးကိုနဲ့အမြဲမကွဲကိုနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေမယ်နော်သေပြီဆိုတဲ့တနေ့မှတော့ဒါကိုကိုယူသွားလို့ရတယ်တဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောတော့အတ္တရတနာမဉ္ဇေတံအသောရဟရဏောနိတိကိရာဒီရောပုံညာနိကိရာထဒီရောပုံညာနိယောနိတိအနုဂာမိကောနော်ဒီပညာရှိတွေမြုပ်နှံသိမ့်စီထားတယ်နော်ဒီရွှေအိုးကြီးလေးလုံးဟာအတ္တရဏမင်းကြီးတာဘသူနဲ့မှပတ်သက်ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့။ဟောဒီတစ်ချက်ကလည်းတော်တော်လေးဘုံဘုံတို့စဉ်းစားကြရအောင်လား။တော့လောကမှာဘုံဘုံတို့ကအရာအလုံးကိုတယောက်တည်းဆိုတဲ့သဘောနဲ့သွားတာတိတ်မရှိဘူး။အကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တယ်။ဟုတ်လား။အကုန်လုံးကဒုက္ခပေးလို့ရတယ်။အကုန်လုံးကကိုယ်ကိုရှုပ်ချင်းရှုပ်လို့ရတယ်။အကုန်လုံးနဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာဘာဖြစ်နေတော့ဆက်ဆက်နေတယ်။အ ਨੇ ဆုံးတော့ကိုယ်မိသားစုအချင်းချင်းဘာဖြစ်နေတော့ဆက်ဆက်နေတယ်။ဒါကိုယ်နဲ့သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်အဲ့ဒါဒုက္ခပဲ။သူ့အတွက်လည်းဒုက္ခတော့ကိုယ်တော်မှာဒုက္ခရေမဟုတ်ဟုတ်လားအခုဒီမှာသူရှိသူပဲကိုရှိကိုပဲဘယ်သူနဲ့မှမဆက်ဆက်ဘူးဆိုတော့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးကိုရရှိနိုင်တာဒီကုတုကောင်းမှုပဲရှိကောင်းတာတွေထဲမှာဟုတ်လားဘယ်သူနဲ့မှပတ်သက်ဘူးကိုစိုးကိုပိုင်ပဲအေးစီသေးကိုကြိုက်တယ်လို့စီမံဖန်တီးကိုဟာအစ်စ်ဆိုတာဒါပဲအတ္တရတနာမင်းကြီးတန်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်သူများတို့နဲ့မပတ်သက်ဘူးမဆက်ဆက်ဘူးဘယ်သူမှလာရှုပ်လို့မရဘူးဒီထိတွေးရနော်အတ္တရဏမင်းကြီးတန်အသောရဟရဏောနေရီနော်တခိုးတွေဓမြတွေအနိုင်ထက်ပြုတ်ပြီးတော့ယူလို့လည်းမရအောင်မသိအောင်ယူလို့လည်းမရအောင်အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ယူလို့လည်းမရအောင်ဆိုလိုတာကအနုနီးနဲ့လည်းပဲယူလို့မရဘူးအကျန်းနီးနဲ့လည်းယူလို့မရအောင်ဘယ်သူနဲ့မှလည်းပတ်သက်ဆက်ဆက်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့အကုသေးရကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်အောင်မြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောလဲသူတို့ကတော့ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဖြစ်စေမှာလဲဒါကအခြေခံကြတဲ့အည်အသွေးလေးတွေကိုအရင်ပြောတာ။နော်ဒီပစ္စည်းတွေဟာဘယ်သူမှနိုင်ကျင့်လို့မရဘူး။ကိုယ်တကယ်ပိုင်နေသေတဲ့နောက်မှတောင်ယူသွားလို့ရတယ်။ဘယ်သူနဲ့မှလည်းမပတ်သက်ဘူးဆက်ဆက်ဘူး။
နော်လူစိုးတခိုးတွေကတောင်လူယူလို့မရဘူးဒါပြောပြီးတော့ဗာပြောတော့ဧသဒေဝမနုဿနံတပ္ပကာမရောနိတိယံယေဒီဝဘိပတ်တင်တိတပ္ပမေတ္တနာလဘတိနတ်တွေလူတွေအလိုရှိသမျှတောက်တသမျှသူတို့ရခြင်းနာမှန်သမျှကိုဒီရွှေအိုးလေးလုံးကရစေလိမ့်မယ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ခြုံပြီးတော့ပြောတာနော်ဒကာမတို့ဘုံဘုံတို့လူတွေနတ်တွေလို့ဒီမှာသုံးထားတယ်ဧသဒေဝမနုဿနံနော်ဒေဝမနုဿနံနော်နတ်တွေလူတွေရဲ့တပ္ပကာမရောနိတိသူတို့ဘာရခြင်းတယ်လဲဘာဖြစ်ခြင်းတယ်လဲကောင်းမြတ်တာလေအကုန်လုံးကိုဒီရွှေအိုးလေးလုံးကပေးမယ်လို့အလိုလေးစပြောတာသူ့အနာတာသူ့တရတာသူ့တန်ထာနာသူ့ရူပတာအာဓိပိစ္ဆပရိဝါဒသဗ္ဗမေတ္တနာလဘတိဒါအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ပြောတာတတ္တဝါတွေရခြင်းတာကဘာတွေရခြင်းတာလို့သူ့အနာတာအသားအရေကောင်းတာလေးကိုရခြင်းနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသားအရေလေးကြီးကြီးလင်းလင်းလေးတောက်တောက်ပပလေးကြည့်ကောင်းတဲ့အရေအရှင်းပေါ့နော်လှတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသုံးမျိုးပြောတာတစ်ထင်မှသိလားအရေအယောင်လှဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာတော့သူ့တန်ထာနာပုံတရံလှဖို့လိုတယ်ပုံတရံပုံတရံဒါတော့ပြောလိုက်ရင်သိရဲ့เนาะပုံတရံရှိတယ်ပြီးတော့သူရူပတာတဲ့ညနာလေးရလဲကြည့်ကောင်းဖို့လိုတယ်လှတာဒီ3မျိုးပေါင်းမှအလှပါလို့တာလို့ပြည့်စုံတယ်เนาะအယောင်ရှိတယ်ပုံတရံရှိတယ်ဟာအယောင်လဲကောင်းတယ်ပုံတရံလဲတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ညနာချို့ရင်းနေတယ်သွားပြန်ပြီတချို့ကြတော့ညနာလေးရကြည့်ရင်တော့လှတယ်ပုံတရံကညံ့တယ်တချို့ကြပုံတရံလဲကောင်းတယ်ညနာလဲကောင်းတယ်အယောင်ကညံ့တယ်ဘလောက်ပြည်စုံလို့မြတ်စွာဘုရားတပည့်ညွတ်တန်းညာဟုတ်လားဒါရင်လူကျင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့သူတရတာတဲ့အတန်ကောင်းတာလဲလူကျင်သေးတယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောရအောင်လူတွေကမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစီအတန်ကြာတနာပါစီဟုတ်လားရှားကျင်တယ်နော်အဲ့ဒါရှားကျင်ဘယ်သူကပေးမှာလို့အဲရွှေလေးလုံးကပေးမယ်လို့ဘုရားတော့တီလင်းပြောတော်တာအဲ့ဒါနေတော့မကဘူးတဲ့အာဓိပိစ္ဆပရိဝါဒသဗ္ဗမေတ္တနာလဘတိအင်းလူတွေရဲ့အလိုအလဲလိုက်လို့ကိုမဆုံးနိုင်နောက်ထပ်ပါရခြင်းသေးတော့လူတွေကအာဓိပစ္စံအစိုးတရားရှိတာကိုရခြင်းလာကိုပြောရင်ပြီးခြင်းကိုအာနာတီးခြင်းကိုဩဇာအကုန်လုံးကိုသိရောက်ခြင်းတချို့အဲ့ဒါမရလို့ပြဿနာတက်နေတာရှိရနော်အဲအဲ့ဒါဘာလို့ပေးမလို့ရွှေအိုးလေးလုံးကပေးမယ်တဲ့ပရိသရိဇံဣတရိယံသက္ကဝတိဒုက္ခံပိယံဒေဝရိဇံပိဒိဗ္ဗေတုတပ္ပမေတ္တနာလဘတိပရိသေယမဲတလောကလုံးကိုဆိုးရတဲ့စကြဝဠာမဲနတ်မဲအစာရှိတဲ့အစိုးရခြင်းကိုလူတွေကအထွတ်အထိပ်လူချင်းတွေရအနေနဲ့လူချင်းရတာရချင်းရရှိရနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတွေအပေါ်မှာနော်လွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုအများကြီးလူတွေကရချင်းရတယ်လူတွေအလွန်မှတတ်မှတ်တဲ့အရာတစ်ခုခုအဲ့ဒါကိုလည်းဘယ်သူကပေးမလို့ရွှေဦးလေးတော့ပေးနိုင်တယ်တဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောရတယ်များလုံးလို့ချုပ်လိုက်တဲ့သဘောနဲ့တူပါတယ်ဘာပြောလို့ဆိုတော့မနုတိကာသတံပတိဒေဝလောကိသရတိရာစနိဗ္ဗာန်တံပတိတပ္ပမေတ္တနာလဘတိလူဘဝရဲ့ပြည့်စုံခြင်းနတ်ဘဝရဲ့ပျော်မွေ့ဖွယ်ရာကောင်းခြင်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒီ၃မျိုးကိုလည်းရွှေအိုးလေးလုံးကပေးမယ်လေလူတွေပြောပြောနေတာလေလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားမနုတိကာသတံပတိလူဘဝရဲ့ပြည့်စုံခြင်းလို့ခေါ်တာလူဘဝရဲ့ချမ်းသာလို့တော့ထပ်ရင်ပြောဘူးနော်လူဘဝရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒေဝလောကိသရတိနတ်ဘဝရဲ့ပျော်မွေ့ဖွယ်ရာကောင်းခြင်းရာစနိဗ္ဗာန်တံပတိနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒါကိုတပ္ပမေတ္တနာတံပတိအလုံးစုံကိုရွှေအိုးလေးလုံးကပေးမယ်တဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့ပညာရှိတဲ့လူတွေမှာရာကျင်စိတ်ပေါက်တဲ့အကျိုးရလတ်တွေကိုပေးနိုင်စွမ်းကိုပါဆက်ပြောလို့မိတ္တတံပရမာဂမယောတိတောဝပယုံစတောဝိဇာဝိမုတ်တိဝတိဘာကိုတပ္ပမေတ္တနာတံပတိနော်အဲ့ဒီရွှေအိုးလေးလုံးအတိတ်ကာလကမြုပ်နှံထားခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီဘဝမှာမိတ္တတံပရမာဂမမေကောင်းရွှေကောင်းကလျာဏမိတ္တနဲ့လဲပေါင်းတင်ရမယ်ယောနိတော်ဝပယုံစီတော်တယ်ပယုံစတော်တယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလဲမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတဲ့မြင်တဲ့ကြံတတ်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာရာလဲရှိမယ်ဆိုရင်ဟောမိရွှေကောင်းရှိမယ်အတွေ့ကောင်းရှိမယ်နှစ်ခုနော်အဲ့ဒါရှိမယ်ဆိုရင်ဒါလဲအတိတ်ကရွှေအိုးလေးလုံးမြုပ်ခဲမှဒါလဲရနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီရွှေအိုးလေးလုံးလဲမြုပ်ခဲမယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလဲမေကောင်းရှိမယ်စိတ်ကောင်းရှိမယ်ဒီဟာနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင် तू ဘာတွေရမှာတော့ဝိဇ္ဇာဝိမု ക്തി ဝတိဘာဝတပ္ပမေတ္တနာလဘတိနော်ဝိဇ္ဇာဝိမု ക്തി ဆိုတာအဲ့ဒါမဲ့ညံဖူညံကိုပြောတာဝိဇ္ဇာဆိုတာအတိညာသစ္စာ၄ပါးကိုတိတဲ့အဆင့်ကိုရည်ရွယ်တာမဲ့ညံကိုပြောတာနော်ဝိမု ക്തി ဆိုတာတကယ်တိတော့ကိရိတာကင်းသွားတာပဲကိရိတာမှန်သမျှမတိလို့ဖြစ်နေတာလေကြီးပဲဒါအောင်တိအောင်လုပ်ဆိုတာအခုတရားလေးအထုတ်တဲ့တစ်ချက်တိတဲ့တစ်ချက်တိတဲ့အဲ့ဒါအတိကိုကြီးထွားအောင်လုပ်နေတာအတိတွေကြီးလာလို့ရှင်မြင်နိုင်စွမ်းအားတွေမြင့်လာမှာဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာတော့အတိပဲအဲမဲ့ညံကိုရည်ရတာ
အဲ့တော့တိရင်တိတဲ့လောက်ကိလေသာမဖြစ်ဘူးကိလေသာမဖြစ်ရင်မဖြစ်တဲ့လောက်ဒီစိတ်ဟာလွတ်လပ်တယ်ဒါအကျဉ်းမြင်နားလည်အောင်ဘုံဘုံပြောတာနော်တိတဲ့လောက်ကိလေသာငြိမ်းတယ်ကိလေသာမရှိတဲ့လောက်စိတ်ဟာလွတ်လပ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိမုတ်တိကိုတွဲထားတာဝိဇ္ဇာတိရင်ဝိမုတ်တိလွတ်လပ်တယ်လွတ်မြောက်တယ်ဟုတ်လားမညာဘုံညာတွေကိုပြောတာဝိဇ္ဇာဝိမုတ်တိဝတိဘာဝတပ္ပမေတ္တနာလဘတိနော်ရွှေဦးလေးလုံးကိုမြုံနဲ့သိသိခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီဘဝမှာမေးရွှေကောင်းရှိမယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမဉဏ်ဖွဉဏ်ကိုရမယ်လို့ပြောတာနော်ပြီးတော့ဗျာဆက်ပြောတော့အဲ့ဒီမဉဏ်ဖွဉဏ်ကိုရဖို့တောင်မှတူအားရိုးရိုးမပြောဘူးပဋိသင်္ပိတာဝိမောက္ခောစာယာစအတဝကပါရမီပိစေကဘောဓိဗုဒ္ဓဘူမိတပ္ပမေတ္တနာလဘတိပဋိသင်္ပိတာ၄ပါးဝိမောက္ခတရား၈ပါးနော်အလုံးမမြင်မားတဲ့အချမ်းရညံတွေပေါ့နော်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာကိုရိုးရိုးရတာမဟုတ်ဘူးနော်ပဋိသင်္ပိတာမဲ့နဲ့တကွာဟုတ်လားပဋိသင်္ပိတာ၄ပါးနဲ့တကွာနော်ဝိမောက္ခတရားတွေနဲ့တကွာသူရတယ်ရာစတာဝကပါရမီတာဝကပါရမီဆိုတာတာဝကဘောဓိစုဆိုတာရိုးရိုးတာဝကရှိတယ်အေတရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဟာတာဝကလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့လိုလက်ဝဲတော်ရန်လက်ရတော်ရန်တွေကိုဘာလို့ခေါ်တော့အက္ခတာဝကလို့ခေါ်တော့အမျက်ဆုံးတာဝကပေါ့နော်အေတရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဟာတာဝကလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားရိုးရိုးကြွတန်းဝင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတော့ရိုးရိုးတာဝကအဲ့လိုတာဝကပါရမီအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်အောင်လည်းဒီရွှေဦးလေးလုံးကဖြည့်စည်းပေးမယ်ပိစေကဗောဓိဗုဒ္ဓဘုံမီတပ္ပမေတ္တနာလဘတိပိစေကဗုဒ္ဓအဖြစ်ကိုလည်းပဲဒီရွှေဦးလေးလုံးကပေးမယ်ဗုဒ္ဓဘုံမီတဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ကိုရလို့တလောကလုံးရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးအထွတ်အထိပ်တပ္ပညုဖရာအဖြစ်ကိုလည်းပဲဒီရွှေဦးလေးလုံးကပဲပေးမယ်တဲ့ပါရမီရှုတော့ကကြည့်ရင်ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတာနော်ပါရမီတရားတွေကိုတကယ်ပရမတ္ထပါရမီအစင့်တီရအောင်အတိုင်းစားမဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြလို့ဘုရားဖြစ်ကြတာ။ဩဒီသုတ်တန်ရွှေတော်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ရွှေဦးလေးလုံးမြုပ်ခဲ့လို့ပေါ့။မြုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာချင်းတော့မတူနိုင်ဘူး။နော်ဘယ်လောက်အချိုးစားနဲ့ကိုယ်မြုပ်မလဲ။ဒါကြောင့်မဆိုပါရမီရွှေတော်ကပြောရင်တော့ပိုရှင်းတယ်။နော်ဒါနာကောင်းမှုပြုတယ်။ရိုးရိုးလှူရင်ဒါရိုးရိုးဒါနာပါရမီပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါခြေလက်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကိုအဆုံးရှုံးခံပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်ဒါနာဥပပါရမီလို့ခေါ်တယ်အစင်မြင့်သွားတယ်ဟာရှင်သန်းနေတဲ့အသက်ကိုပဲစွန့်ပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်ဒါဒါနာပရမတ္ထပါရမီလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါဖရာလောင်းနေပြုတ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့စုံအောင်ပြုတ်တာဟုတ်လားဒါတော့အဲ့တခုရွှေဦးလေးလုံးကဘယ်လိုအကျိုးရလက်ထိဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတာကိုအဆုံးစုံမြတ်စွာဘုရားပြောသွားတာဘယ်ထိဖြစ်စေနိုင်တာတော့ဖရာအဖြစ်ကိုတောင်ပေးနိုင်လေလို့ဒီလိုပြောတော့လားဟုတ်လားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးဂါထာလေးရောက်ပြီနောက်ဆုံးဂါထာလေးကလည်းကောင်းတယ်ဧဝမဟိတိကဧတယတိတံပုံညတံပဒတတမဒီရာပတန်တန္တိပဋိဒါကရပုံညတံဩကောင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးအာနိသင်ရှိတယ်တဲ့ချုပ်လိုက်တော့တာနော်မြတ်စွာဘုရားကောင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဟာဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးအာနိသင်ရှိတယ်တဲ့တတမထို့ကြောင့်နော်ပဏိတာဉာဏ်ရှိကြတဲ့ဒီတာဉာဏ်ရှိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကတပုံညတံကောင်းမှုပြုကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပတန်တန်တိတော်လိုက်တာဒီလူတွေတော်တာပဲလို့ချီးမွမ်းကြတယ်တဲ့ဟုတ်လားကောင်းမှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အာနိသင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကြည်ပါဟုတ်လားတကယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလောကမှာကောင်းမှုပြုဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘာလို့ကြတော့ချီးမွမ်းကြတယ်ချီးမွမ်းတိုက်တယ်ဆိုတာဒါပဲဟိုတနေ့ကတော့အဓိပ္ပာယ်နှမျိုးပြောတာပါနော်မကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်ရင်လည်းဘုရားချီးမွမ်းတယ်ကောင်းမှုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရင်လည်းဘုရားချီးမွမ်းတယ်ဒီသုတ်တံကတော့ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးပေးလေးကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကောင်းမှုပြည့်စုံတဲ့အနေအထားကိုဘုရားချီးမွမ်းတယ်လို့ပြောတာသို့တော့တီလာကိုကြည့်ပြီးတော့မကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုလည်းပဲဒီထဲမှာဘုဖွန်တို့သွတ်သွင်းပြီးတော့ယူမယ်ဆိုရင်ယူလို့မရဘူးလားနော်ဒီရွှေအိုးလေးလုံးထဲမှာမကောင်းမှုရှောင်ကျင်တဲ့ကိစ္စပါဝင်သွားတယ်ဆိုတာကိုဘုဖွန်တို့နားလည်လို့မရဘူးလားညာတယ်ဒေသနာလေးတွေကိုအဲ့လိုညှိရတယ်ဟုတ်လားအဲပြီးတော့ပြီးသွားပြီးပါမလားဆိုတော့မြန်မြန်လေးပြောလိုက်တယ်နော်တရားစဟောတာလည်းနည်းနည်းလေးနောက်ကျ32မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဘုံဘုံတရားဟောနော်ဒေါက်တာဘာလို့နိဒီခန္ဓာသုတ်တံဟုတ်လားအနာဂတ်ရေးအတွက်စိတ်အေးရအောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်လိုကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလိုဒေသနာမျိုးလေးတွေကိုမလုပ်ထားပါတော့နော်နာယူမှတ်သားထားရမယ်စိတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသည်အထိဘာပြီးရင်ဘလိုလေးပြောတာဘာပြီးဘလိုလေးပြောတာဆိုတာအထိနားလေထားရင်အလွန်ကောင်းမှာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ရွှေအိုလေးလုံးစွန်အားရှိသလောက်မြုံတန်သိမ့်စီထားကြရပြီနော်ဤကဲ့သို့ပြုသူအထုတ်ထားရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွန်သက်တည်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာပုညမျက်နှာပံကို
လင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရာစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသည်

0: 2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1369ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော်17ရက်တက္ကရာ2009ခုဩဂုတ်လ9ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတာကေတမြို့နယ်ကိုရက်ကွယ်နဝရလန်ပုံညာရမမကုပ္ပတနာကျောင်းတိုက်ကြီးတွင်မှသင်ကျင်းပါသည်ဖြစ်သောပင်သမအချိန်မြောက်မဟုတ်ဘူးပတနာရက်စီရက်တရာအထုစခန်း22ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းတရားဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်သစ္စာအနှစ်36ချက်ဒုတိယပိုင်းတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမိမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောပြန်ဘုရားရှင်ကိုနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုပါမယ်။လေးလေးသာသာလက်ဥချီမှုလို့အာယုံပြုထားကြပါ။နမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာ။နမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာ။နမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာယတောမဟိမတောအကျင့်တနာပါရမီသီလပါရမီနေကမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခာပါရမီတိဟုသောပါရမီစေဘာပြား30များကျယ်အညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဥစာပစ္စည်းကိုဆွန်ញင်၊သမီးသားကိုဆွန်ញင်၊သမီးမယားကိုဆွန်ញင်။အင်္ဂါကြီးငယ်ကိုဆွန်ញင်၊အသက်ကိုဆွန်ញင်သည်ဟုသောဆွန်ញင်ကြီး၅ပါးကိုဆွန်ញင်သည်ဟုသောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါတရဝါပေါင်းရင်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်း၊ဆွေမျိုးပေါင်းရင်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်း၊ဘုရားဖြစ်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းသည်ဟုသောသရိယာသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒေဝဗုဒ္ဓမံကိလေသမံခန္ဓာမံမိစုမံပိသင်္ခါရမံတိဟုသောမံ၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးပါးဝိဇ္ဇာပုရိအာနေဝိမာအိသေတိထေအညာ၈ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုက္ခရသရိယာကိုခန္ဓာရဏံပင်မကြီးစွာ၆နည်းကြောင့်ကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတာတကုရှင်သိတိရှင်အကျင့်သစ္စာနိဗ္ဗာန်တရားသိမြင်ပြားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတန်တန်တော်၌ဓမ္မအဝိဇ္ဇာနှင့်အယိမူလရှိသော1500ကိလေသာသည်ဟုသောအမိုက်မောင်းသည်နမကြံမကျင့်ပြခြင်းမလားပျက်စီးရသဖြင့်အလင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့ကြေတတဗုဒ္ဓတာတကုရှင်သိတိရှင်အဝိဇ္ဇာနှင့်အယိမူလရှိသော1500ကိလေသာသည်ဟုသောအမိုက်မောင်းခြင်းစဉ်သောတစ္ဆာလေးပါတရားသိမြင်ပြခြင်းကိုတော်မြတ်ကြီးအားမေသူတော်သူမြတ်လွင်နတ်တို့ကျင့်နာရမြောဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာဆန္ဒလည်းဥစ္စာ၌ကြည်စွာကောယောပူဇော်မြတ်တို့ကိုယ်ဝေရှုပ်၍ရှိခိုးခြင်းသည်အထုနိညာမစဲအမြဲမကွမ်းမစွာမသွေဖြစ်ပါ၏အိမိနာဗုဒ္ဓဗနာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်ရာရှိခိုးကြောင်းဖြစ်သောဗနာမကုသိုလ်စေရနာကြောင့်မေမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြောဘုရားတပည့်တော်၏။ဟောတုံမကမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြော။သင်္ဒရောစဉ်တရားနာပရိသတ်ဘုံတော်ကောင်းတို့၏။ယထိတ်စီတတော်။အခြင်းအချင်းလူရှိရတောင်းနာသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်စုံမင်္ဂလာဆွေတွေသည်။ယခေဇာတိယံအချင်းချင်းလူရှိရတောင်းနာသည်အတိုင်းသမိတ်တုထင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမောက်လျင်ကြီးအန်လောက်ချီရအောင်ပြည့်ပြည့်စုံပါစေတတိဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြည့်တဲ့နောက်ယနေ့အတိအသင်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေဒုက္ခရဲ့တယုတ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်နိုင်အောင်ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမနှိကလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိသောမွေစုံ၄ကော အဲ့ဒီမွေစိုးလေးကောင်ကအမျိုးအမည်တွေတတ်မှတ်ပြီးတော့မှအရေအတွက်တွေများစွာနဲ့တစ်ကိုယ်လုံးတစ်ကောင်လုံးမှဝိုင်းပြီးတော့နှိပ်စက်နေလိုက်တာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုပဲစင်းရက်တက်တက်ခံနေရတဲ့သဘောဟာခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမြည်သူမှမလွတ်ပါလားဆိုတာလည်းသိခွင့်မရခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါလိုခန္ဓာရဲ့နှိပ်စက်မှုတွေဟာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှပြည့်နေနေအောင်လို့စင်းရက်အတိနဲ့ခံနေရတာကိုယနေ့သောစင်များကဒုက္ခခန္ဓာကြီးနဲ့နေပြီးတော့မှနှိမ့်သက်တာကိုမသိအောင်လို့ဘုသူကဖုံးထားတာ။ကဲယနေ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကိုခွာပြီးတော့မှဝိဇ္ဇာဉာဏ်လုံးနဲ့သိချခန္ဓာတဲ့ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ဆက်ကလေးမှဒုက္ခဆိုတာမြင်မြမတွေ့ရပဲနှိမ့်သက်မှုတက်တဲ့နဲ့ခံနေရတဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုကြီးတဲ့မှာအနေစင်းရဲအောင်နှိမ့်ဆက်သာသည်ရုပ်ခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်နေသည်အနေစင်းရဲအောင်ဘယ်ခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်ပါဘာဒီတစ်ကိုယ်လုံးတစ်ကောင်လုံးမှာပူလောင်အောင်နှိမ့်ဆက်နေတာကောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာကြိုက်ခိုင်းအောင်နှိမ့်ဆက်တာကောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာမူရဝေရာဩရာအန္နာကောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒါလိုနှိမ့်ဆက်တိုင်းနှိမ့်ဆက်တိုင်းမှာမိမိတို့တွေအနေကောမစင်းရဲဘူးလားစင်းရဲပါဗျာအငြိမ့်မဏိနံလောက်အောင်ကိုအလွန်ကိုစင်းရဲတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရတာဒီခန္ဓာ၅ပါးတဲ့မှာယုံနာ၂ပါးလို့အချင်းချုပ်လိုက်တော့ဘယ်ခန္ဓာကနှိမ့်သက်တာလဲမေးရင်ယုတ်ပါဘူးဗျာမွေစိုးလေးကောင်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလဲဘသူကနှိမ့်သက်တာအဲ့ဒီမွေစိုးလေးကောင်အမြဲတမ်းနှိမ့်သက်နေတာကိုဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတစ်မျိုးပုံဖော်ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့တန်တမ96ပါးယောဂါကိုနှိမ့်သက်ဘူးလားနှိမ့်သက်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီ96ပါးယောဂါတွေရဲ့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောလို့ဒီ၄ခုသောတရားတွေမှာအာဘောကအရင်ခံပြီအာကအရင်ခံတယ်အာဘောနှိမ့်သက်ပါဘူးဗျာတေကြည်ကြောင့်လေယောဂါဖြစ်ရပါသည်တလိတ်ကြောင့်လေယောဂါဖြစ်ရပါသည်သွေးကြောင့်လေယောဂဖြစ်ရသည်။ဒါမြင့်ယောဂဖြစ်ရခြင်းရဲ့ပင်မအကြောင်းရင်းကိုဖွေရှားထုတ်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးတွေ့ရ။သုံးမျိုး။သုံးမျိုးသဲကြည်ကြောင့်လည်းပဲယောဂဖြစ်ရ။တလိတ်ကြောင့်လည်းယောဂဖြစ်ရ။သွေးကြောင့်လည်းယောဂဖြစ်ရ။အဲ့ဒီသုံးမျိုးနဲ့32ခုထာတာမြှောက်လိုက်ရင်96ပါ။ဒါမြင့်96ပါယောဂသည်အရင်ခံဟောအာဘောမှာတည်နေတဲ့ဒီသဘောတွေကနေနှိမ့်ဆက်လို့ခံနေရတဲ့စင်ရဲ့ဒုက္ခဟာတက်တာစရာမရှိပါလားဆိုတဲ့သဘောလေးပဲဘယ်မှာရှာရင်တွေ့မလဲတဏီကုံတဏီကမိမိတို့ဟောဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့ကိုယ်အမူအရာကြီးတွေမှာသိချာပြန်ကြည့်နားလို့လဲမနေနိုင်ကြိုက်လို့လဲမနေနိုင်ကျင်လို့လဲမနေနိုင်ထုံလို့လဲမနေနိုင်ဆူးလို့လဲမနေနိုင်အောင့်လို့လဲမနေနိုင်ညောင်းလို့လည်းမနေနိုင်ကြိုက်လို့ခဲလို့လည်းမနေနိုင်တဲ့အမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဓာတ်ရဲမှာလျောင်းရာကနေစောင်းပေးရတယ်။စောင်းပေးရနေကြောဆန်းရတယ်။ထပေးရတယ်၊ထိုင်းပေးရတယ်၊သွားပေးရတယ်၊ရက်ပေးရတယ်။အမျိုးမျိုးမလုပ်ရဘူးလား။မလုပ်ပါဘူးဗျာ။ဟောသူ့ကိုလည်းပဲရေချိုးပေးရတယ်၊ပြုတ်ပြင်းပေးရတယ်မလုပ်ပါဘူးလား။မလုပ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါလို့လုံနေရတာကသေချာပြန်ကြည့်ရင်ယောဂါကြီးရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုအောက်မှာအော်ဒါလောက်ပြုပြင်နေရဲ့ဓာတ်ရဲကကိုပဲအနစ်သက်ခံနေရတာဟာတက်တာစရာမရှိပါလားလို့အနေစင်းရဲနေတဲ့အသွင်လေးကိုတဲ့သီချဉဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရင်ဘယ်ခန္ဓာကနှိမ့်သက်တာသီချမှတ်ထားလိုက်ပါတဲ့အနေစင်းရဲအောင်နှိမ့်သက်တတ်တဲ့ခန္ဓာသည်ရုပ်ခန္ဓာအဲ့လိုနဲ့ပဲအသေးစင်းရဲပြီးတော့အပယ်၄ပါး၆ခဲကိုတစိမ့်တို့တွန်းချမှာကလည်းကိုယ့်ကိုနှိမ့်သက်တဲ့နေရာမှာနံခန္ဓာကလည်းအလုံးမပေးဘူးလေဘယ်ခန္ဓာအနေစင်းရအောင်နှိမ့်သက်တာကအသေးစင်းရပြီးတော့မှအပေ၆တွင်းတဲ့ကိုအတင်းတွန်းချမှာကသူလည်းနှိမ့်သက်မှာပဲတမ်းမြေရုပ်ခန္ဓာကလည်းနှိမ့်သက်မယ်နံခန္ဓာကလည်းနှိမ့်သက်မယ်ပြိလနထောဆိုတဲ့တရားကဒရဝါကိုညှတာမဖက်အမြင်နှိမ့်သက်တတ်တဲ့သဘောကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုလည်းပဲကိညာပုဂ္ဂိုလ်မြည်သူမဆူငငယ်ကြီးကြီးအလုံးကိုယောဂမျိုးစုံကလည်းနှိမ့်ဆက်နေပါသည်ယောဂမျိုးစုံနေမလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမွေစိုးလေးကောင်ဆိုတဲ့42ကောင်သောအရာတွေကလည်းရောမွေနောက်ပြီးတော့မှအမြင်တရားနှိမ့်ဆက်နေလို့လည်းတက်တာစရာတစ်ခွတ်မှမရှိ အငြိမ်းမနေရအောင်လေဒုက္ခဆင်းရဲကအမတန်ကြီးပါလားဆိုတာကိုခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလက်တွေ့မကြုံဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဆင်းရဲဒုက္ခနှိမ့်နေတာကိုမသိအောင်လို့အဝိဇ္ဇာကဖုံးထားလို့အမောင်တို့အောက်မှာလမ်းပြောက်ခဲ့တာလေတန်တရာရှိခဲ့ပါပြီယနေ့ပစ္စုပန်မှာဒီတရားတွေကိုမှမနာဒီတရားတွေကိုမှအထုတ်ဖွင့်မကြုံရင်လေဒီလမ်းပေါင်းကြည့်တဲ့မှာပဲတဝေဝေတလုံးလဲလဲနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ကထွက်ဖို့ကိုရှိပါရဲ့လားမ
1: ရှိပါဘူး
0: အရှင်ဒီတော့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေကထွက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီခန္ဓာပုံမှာမတိပဲနဲ့ခင်ခဲ့ကြသည်များယနေ့မိမိတို့အဲ့ဒီအခင်လေးတွေပျောက်ပြီးတော့မှဒုက္ခသဘောတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားပါစေဆိုပြီးတော့မှဒုက္ခသစ္စာအနဲ့၄ချက်ကိုဒုက္ခသစ္စာရဲ့တလုံးကိုပိုင်အောင်သိဖို့ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးမဟောရဘူးလားမ
1: ဟုတ
0: ်ပါဘူး။ဒီတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာဟောဒီဒွါရ6ပါးကလည်းရှိနေကြသည်မြစီနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဘယ်နှမျို
1: း
0: အဲ့ဒီ6မျိုးသောတရားကလည်းကိုယ့်ရဲ့တန်တမာတည်နေတယ်အာယုံ6ပါးကလည်းအလွတ်မပေးဘူးဟောမျက်စိနဲ့အစဉ်ဆုံးလိုက်ချမ်းနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာကိုပဲကိုယ့်ရဲ့တန်တမာမြင်ခန္ဓာလေးကပေါ်ပြီအဲ့ဒီမြင်ခန္ဓာလေးပေါ်လာကူကဖြစ်ပြီးပြက်ဘူးလားပြက်မှာလ
1: ား
0: အဲဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့နောက်မှာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါကိုကအဝိတ္တာဖုံးထားလို့အမောင်တို့အောက်မှာလမ်းပြောင်းနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ตายาเวมตายาเวဆိုတဲ့အာယုံလေးကိုဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါမှာตายาလို့လည်းပဲအဲ့ဒီဘောမှာတက်မဲ့တွေ့တာခဲ့တဲ့လောဘတဏ္ဍာကောမရှိဘူးလား
1: မရှိပါဘ
0: ူးမကျေနပ်လို့ဒေါသကောမဖြစ်ခဲ့ရဘူးလားမ
1: ရှိပါဘ
0: ူးကိုယ့်ရဲ့အုပ်သားပစ္စည်းတွေကိုယ့်ရဲ့ကြောင်ကြမှုတွေနဲ့အဲ့ဒီတောင့်တပြီးရခဲ့သမျှတွေပျက်စီးဆုံးဆုံးသွားလို့လည်းပဲတောကပရိဒေဝတွေလည်းမဖြစ်ရဘူးလားမ
1: ရှိပါဘူ
0: းအဲ့ဒီတရားတွေကဘာမှဖြစ်ပါလိမ့်ယုတ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာမှာစိတ်ကြီးဟူသောခန္ဓာမှာလာပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့လောဘဖြစ်တာလည်းအနိစ္စခန္ဓာရတာဒေါသဖြစ်တာလည်းအနိစ္စခန္ဓာရတာမောဟဖြစ်တာလည်းအနိစ္စခန္ဓာရတာသောကဖြစ်ဒီဘဝအစချင်းဖြစ်နေရတာလည်းအနိစ္စခန္ဓာရတာမမှန်တာဖြစ်တာလည်းအနိစ္စခံရပါလားလို့မသိတာကဘာတူပါလိမ့
1: ်
0: အခုတော့နန္တရားပဲခုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲလောဘတရားတွေဒေါသတရားတွေမောဟတရားတွေမမှန်တဲ့တရားတွေသောကဖြစ်ဒီဘဝတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနန္ဓမမှာလည်းတရားကြည့်လိုက်ပါအနည်းလည်းပဲကိုကဟောဒီတကူလုံးကနှိမ့်သက်ထားလို့ဆင်းရဲတာလေစိတ်လည်းပဲကြည့်လိုက်တော့တနည်းမှမချမ်းသာတော့အောင်ကိုလည်းနှိမ့်သက်ခံရပြန်ပြီအဲ့ဒီနှိမ့်သက်တဲ့ဓာတ်ထဲမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုတောကပြိတိဝါဒီနဲ့တန်လန်တန်လန်သိသွားပြန်တော့လေအပယ်ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ရပြန်ဘူးလား အမြင့်ကိုရဲ့တန်တန်မှာတေချာပြန်ကြည့်တော့ဩရုပ်ခန္ဓာကလည်းပဲနှိမ့်သက်နေတယ်နာမ်ခန္ဓာကလည်းနှိမ့်သက်နေတယ်အဲ့ဒီနာမ်ခန္ဓာရဲ့နှိမ့်သက်ပုံလေးတွေကိုပြီးပြင်အောင်ဆိုပြီးတော့မှနောက်သစ္စာဒုက္ခသစ္စာထဲမှာအ내တပါးကိုပြောလိုက်တာကသင်္ခတထောဗာရဲတော့သင်္ခတထောဆိုတာကတဏှာယောက်ျားလက်သမားဤသိုးဝါယုတ်မှာပြုပြင်ရာကိုယံခမသွေအမြဲခံနေရတဲ့အ내တဘောတဏှာယောက်ျားလက်သမားဤသိုးဝါယုတ်မှာပြုပြင်ရာကိုယံခမသွေအမြဲခံနေရတဲ့အ내တဘောသင်္ကတတော်ဆိုတဲ့အ내ကိုပြောလိုက်ပါပြီမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဟာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းအမြင်မပြတ်နှိမ့်ဆက်နေပါသည်ပြင်ပရဲ့ဘေးရန်အမျိုးမျိုးရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုလည်းပဲစွပြုံပြီးခံရတဲ့သဘောလေးကိုသင်္ကတတော်လို့ပြောလိုက်ပြီတဏှာယောက်ျားလက်သမားရဲ့သိုးဝါယုတ်မှာပြုပြင်ရာကိုယံခမတွေအမြဲခံနေရတဲ့အနှစ်သဘောအဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာရှိရှိသမျှဟောဒီနန္ဒမအပိုင်းလေးတွေမှာဘယ်လိုနှိမ့်စက်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုတရုပ်ပေါ်အောင်သိလိုက်ပြီဆိုရင်ယုတ်ခန္ဓာလည်းနှိမ့်စက်လိုက်တာသက်သာစရာမရှိနံခန္ဓာနှိမ့်စက်ထားတာလည်းအလူးလဲပါလားဆိုတာကိုယနေ့သိရင်ဒီခန္ဓာကိုခင်မင်ခြင်းကမလွတ်နိုင်ဘူးလားဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ဖို့လမ်းလေးတစ်ခုတော့မိမိတို့အတွက်အချိန်မီရတော့မယ်ဆိုတာကိုလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအာရုံပြုထားပါခန္ဓာကြီးရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုမသိလို့သူသူငငါကုတ်ခန္ဓာလည်းအလွတ်မပေးခင်းကြရတယ်တပါးခန္ဓာဘွားကိုယ်တွေလည်းအလွတ်မပေးဘဲနဲ့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ခင်းကြရတယ်အဲ့လိုခင်းနေခင်းနေတယ်ဆိုတာကခန္ဓာတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုသိလို့လားမသိလို့လားမ
1: သိပါဘူ
0: းအခုလည်းပဲခန္ဓာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုမနည်းကပြောခဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာရဲ့အနေဆင်းမှုနှိမ့်ဆက်မှုကလည်းအလွန်ကိုပဲပြည်ပြင်းနေပါပြီအခုလေးပဲနံခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်အောင်မင်းနံခန္ဓာကဘလို့နှိမ့်ဆက်လဲဆိုတာလေးကိုယနေ့သတော်စင်များကသိနိုင်ဖို့အတွက်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်တည်ပြီးတော့မှယနေ့မိမိတို့တွေမြင်မြင်သမျှကြားကြားသမျှအာယုံအာယုံဤအမျိုးမျိုးရဲ့လက်ခံမှုကြောင့်က ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာကိုသားကိုသမီးကိုယ့်ရဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအဲ့ဒါဒီနဲ့ပေါင်းစုံတိုင်းပေါင်းစုံတိုင်းဟာခင်နေဆိုတဲ့တဏှာလေးမလာဘူးလားမ
1: ှ
0: န်ပါဗျာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်သိရမှာလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာရှိနေတဲ့နှိအတွက်ကခန္ဓာမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ ద్వార 6ပါးအာယုန်ကြည့်ဟူသောအသင်းအတန်အနံ့ရတာတွေးကြည့်စရာကြံတွေးစရာဆိုတဲ့အာယုန်6ပါးဒီအာယုန်6ပါးနဲ့ ద్వార 6ပါးစုံတိုင်းစုံတိုင်းမှာမျက်စိကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အုပ်စားပစ္စည်းအိုအိမ်တိုက်တာတွေသားတွေသမီးတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေအဆရှိတဲ့အရာတွေနဲ့စုံတိုင်းစုံတိုင်းမှာမမြင်ဘူးလားမ
1: ြင်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာလည်းဒီအာယုန်လေးတွေပေါ်မှာတာယာပွဲလို့ထင်လိုက်ဆန်တဲ့မခင်ဘူးလားမ
1: ြင်ပါဗျ
0: ာအော်လူကျင်မှုတဏှာလေးကခင်မင်တွေ့တာတဲ့တဏှာလေးကမိမိတို့ကိုဘယ်လိုများအာယုန်လေးတွေနဲ့ညှူဆွဲညှူဆွဲပြီးတော့များနှိမ့်ဆက်သွားတယ်ဆိုတာကိုမရိပ်မိအောင်လို့လှုပ်ဆောင်သွားတာလေးတွေတဏှာရဲ့အချို့မျိုးအောက်မှာတနေ့တနေ့နေပူထဲမှာလည်းပင်ပင်မစင်ရဲ့ချွီးတီးကြအောင်လို့ဟောဒီတဏှာကဒါလေးအတွက်ကိုလှုပ်လိုက်ပါအောင်သမီးလေးအတွက်လှုပ်လိုက်ပါအောင်မိမိတို့ရဲ့အိုးအိမ်တိုက်တာလေးပြည့်စုံအောင်လူချင်းတူတူသူချင်းညီမနေနိုင်အောင်ဟေ့လောက်လိုက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့အမြဲအမြဲကောမခိုင်းခဲ့ဘူးလား
1: မ
0: နေ့အိယာကအိယာလေးကိုထလိုက်တဲ့အခါမှာအိရင်းမွားလည်းပဲမင်းသွားခိုင်းနေသွားရတာပဲပင်မမာလေးခေါင်းလေးမူးလို့နောက်လို့ခဏလေးနားဥမယ်ဆိုတဲ့မင်းအချိန်မရှိဘူးပြေးလိုက်အောင်ဆိုတော့လည်းမပြေးရဘူးလားဘသူကပြေးခိုင်းနေတာတဏ္ဍာကပြေးခိုင်းလို့လည်းပဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအရင်တီးပြီးတော့မြန်ပူတဲ့ရာတိမာလည်းပဲကို့မှာကပူလာကိုမမှုနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအပူတံတွေကိုဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကကိန်းရာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြဲမပြတ်ပြင်ပရဲ့အနှိမ့်ဆက်ကိုခံပြီးတော့လည်းပဲရှားကြ၊ပွေးကြ၊ရောင်းကြ၊ဝဲကြ၊စုကြ၊စောင်းကြနဲ့မလုပ်ရဘူးလားမ
1: လုပ်ပါဘူး
0: ဗျာတနေတယ်လားနေတိုင်းလားန
1: ေ
0: ပါဘူးဗျာကြောပြောင်ပြောင်မှတဲ့ဘလောက်ပဲပူလောင်မှသည်အဲ့ဒီပူလောင်တဲ့ဓာန်ကိုမခံရဘူးလားမ
1: ခံရဘူး
0: ဘသူကနှိမ့်ဆက်နေတာ
1: တ
0: ဏ္ဍာနိစ္စသမ ्या ကိုဒီခန္ဓာခံနေရတာမိမိတို့မှာအဲ့လိုသွားနေလာနေလုံနေခိုင်းနေလို့အပူဒဏ်ကလည်းခံနေရတယ်ယင်းထဲမှာလည်းပူလာပြီးစားလာပြီးလောင်လာပြီးသို့တော်လည်းပဲကိုကတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်လေးမှမပြည့်သေးဘူးဆိုဘလောက်စားစားမလုပ်ရဘူးလားစားလောင်မသိတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းဟောဒီယင်းထဲမှာတကြုံကြုံနဲ့တော့လည်းကောင်းပူလောင်လာလို့တော့လည်းကောင်းစံနေတဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုတလကောင်းကဲအတွင်းထဲမှာကမခံရဘူးလားမ
1: ခံ
0: ရပါဘူးပြင်ပကပူလောင်တဲ့ဓာန်တွေကိုလည်းချွေးတီချွေးပေါက်ကြအောင်ဘလောက်ပင်မှန်းပင်မှန်းနဲ့ဘလောက်ပဲရိုင်နဲ့ရိုင်နဲ့ဘလောက်ပဲညောင်းညာကြိုက်ခဲကြိုက်ခဲဘလောက်ပဲအလေးပင်တွေကိုထမ်းရွက်ထားထမ်းရွက်ထားမိမိကသူ့ရဲ့ပြီးထားတဲ့ဟာလေးကိုလူချင်းတဲ့သဘောကုမိသားစုတွေပြည့်စုံခြင်းတဲ့သဘောဒီတနာကချွတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလောက်ပဲပင်မှန်းစင်ရဲ့စင်ရဲ့အတွင်းကနှိမ့်ဆက်လည်းပဲလိတ်နေအောင်ခံရအပြင်ကပူလောင်မှုဓာန်တွေပင်မမှုဓာန်တွေလည်းပဲမခံရဘူးလားမ
1: ခံရပါဘ
0: ူးဗျာဒီတစ်ချက်လေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကလည်းပဲနှိမ့်သက်တဲ့သဘောမရှိဘူးလား
1: ရှိပါတ
0: ယ်ဗျာဒီခန္ဓာသည်ပင်လည်းရင်နဲ့တပါးတခြားရဲ့နှိမ့်သက်မှုကိုမခံရဘူးလားမ
1: ခံ
0: ရပါဘူးဗျာနှိမ့်သက်တတ်တာလည်းခန္ဓာရဲ့သဘောပဲနော
1: ်
0: အနှိမ့်သက်ခံရတာလည်းခန္ဓာရဲ့သဘောဘယ်ဟာတက်တာနှိမ့်ဆက်တက်လို့လည်းပဲသင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်ပါအနှိမ့်ဆက်ခံရလို့လည်းတက်တာတရားမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့နှိမ့်ဆက်တက်တာလည်းခန္ဓာရဲ့သဘောအနှိမ့်ဆက်ခံရတာလည်းခန္ဓာရဲ့သဘောခန္ဓာပါတိစ္ဆာသူသူငငအလုံးရမထားဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလို့တဏှာတရားကသိခိုင်းမှုအောက်မှာမိမိတို့တွေသည်ဘလောက်ပဲဒုက္ခသင်ရဲ့ဒီကြုံကြုံဩသူ့ရဲ့အချုပ်မျိုးအောက်မှာနင်းမြုပ်ပြီးတော့ခံခဲ့ရတာဒီတဏှိတယ်လားနေတိုင်းလားနေ
1: တိုင်းပါဗျာ
0: နေတိုင်းနေတိုင်းကိုခံခဲ့ရတာဒါလေးတွေကိုအာယုံပြုတ်ရင်ကိုတသက်ကလေးမှချမ်းသာတာမရှိပါလားဆိုတော့တဏှာယုတ်ကြလက်သမားရဲ့သိုးဝါယုတ်မှာပြုတ်ပြင်ရာကိုဉာဏ်ကမသွေးအမြဲခံနေရတဲ့အနှစ်သဘောလေးတစ်ခုဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမတွေ့နိုင်ဘူးလားန
1: ေတိုင်းပါဗျ
0: ာကဲကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာအခုလိုတရားဓမ္မတွေအထုတ်လာတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျောတောင်းတာကောမရှိဘူးလား
1: ရှိပါရဲ
0: ့ဗျာကျောတက်တာကောမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါရ
0: ဲ့ဗျာ။ကံကြောင်းကြီးထိုးထားသလိုတောင်းပြီးတော့နာနေတာကောမရှိဘူးလားရ
1: ှ
0: ိပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒါလိုနာတာတွေကျင်တာတွေတောင်းတာတွေအကျောတက်တာတွေအကျောထိုးတာတွေကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းမှာဇက်မှာနာနေတာတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေဒီပင်ကိန်းရာပုံကိုဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့ နားလည်ပါသေးနော
1: ်
0: ခန္ဓာကောမနှိမ့်သက်ဘူးလားမိမိတို့ကအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုပြူပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပေါ်မှာနာရာကျင်နာကိုမခံကျင်နာကဒေါသစိတ်မှလာပြီးတော့မနှိမ့်သက်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့လိုနှိမ့်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနာရာလေးတွေကိုပြည့်ခြင်းနေအကျော်တထာလေးတွေကိုတက်တာခြင်းနေဘသူလာတော့ပမာလေစိတ်မှပေါ်ပြန်ပြီစိတ်မှကအဲ့ဒါကိုမခံနိုင်လို့ဒေါသရဲ့သိစမှုတွေခံရပါတယ်ဟောအဲ့ဒါလေးတွေကိုအညောင်းညာလေးတွေပြည့်ခြင်းနဲ့စကြောတထာလေးတွေကိုတက်တာစီခြင်းနဲ့တက်တာစီခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဩငါတော့လှဲလိုက်ဥမဲဟဲ့လို့လှဲခိုင်းတာဘသူပါလဲကဲလက်ခိုင်းလို့ပြန်သက်တာလမ်းပြီးတော့မသက်တာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဩတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့နင်းပေးပါဦးနှိပ်ပေးပါဦးမခိုင်းရဘူးလားဘသူကခိုင်းတာပါလေမိမိကစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီတဏှာလေးရဲ့လက်သမှုအောက်မှာအငြိမ်းမနေရတော့အောင်ကိုပဲကိုကအဲ့ဒီတဏှာရှိရင်ချမ်းသာရဲ့ထင်းနေတာပျော်စရာလို့ထင်းနေတာအခုတော့ဒီတဏှာကစိတ်ခိုင်းသမျှကိုကိုလက်ယုံနေရတာကမသက်တာပါလားဆိုတာကိုမမြင်နိုင်အောင်ဘသူလှုပ်ထားတာနာလေးတွေကိုသိချင်မြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဏှာဥကြလက်သမားရဲ့စိုးဝါးရုပ်ဟာပြုပြင်ရာကိုရံခါမသွေအမျက်နှိမ့်သက်ခံနေရပါလားဆိုတာလေးတစ်ချက်ကမမြင်နိုင်ဘူးလားမ
1: ြင်နိုင်ပါဘူး။
0: ကဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းစင်းရဲ့အောင်အကျော်တက်ပြတယ်။မိမိတို့ဇက်ကြောတွေကိုတန်ကြောင်းနဲ့ထောက်ထားသလိုထိုးထားသလိုတောင့်တင်းနေတယ်။ဟောကြိုးတွေကလည်းပဲတဲ့ညောင်းလုံးကြိုက်တော့တော့နှိမ့်သက်ထားတယ်။ဒါမြင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကလည်းခန္ဓာရဲ့နှိမ့်သက်မှုကိုမပြဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တက်တာခြင်းမာတဲ့အတွက်တဏှာကဟဲ့နင်းပြီပါအောင်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောလီစန့်ပြီးတော့နင်းခိုင်းပြန်ပြီအဲ့တော့နင်းခိုင်းတော့တယောက်ရဲ့နင်းလိုက်တဲ့ပြီအားဒီပင်အဲ့ဒီတကုတ်လုံးတကောင်လုံးပေါ်မှာထပ်ပြီးမနှိမ့်သက်ဘူးလားမန
1: ှိမ့်ပါဘူး
0: ခင်ဗျာနှိမ့်သက်တယ်လို့သိလားမ
1: နှိမ့်ပါဘူး
0: ခင်ဗျာဒါမြင်နှိမ့်ကောမနှိမ့်သက်တတ်ဘူးလားမန
1: ှိမ့်ပါဘ
0: ူးခင်ဗျာနှိမ့်သက်တတ်တာလေတခြားလားခန္ဓာသဘောလားမနှိမ့
1: ်ပါဘူးခင်
0: ဗျာအနှိမ့်သက်ကောမခံရဘူးလားမနှိမ့်ပါဘ
1: ူးခင်ဗျာ
0: အနှိမ့်သက်ခံရတာလေဘုသူ့သဘောဟောအနှိမ့်သက်ခံရတာကကြည်ဒီဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအနှိမ့်သက်ခံနေရတာကတက်နင်းနေဆိုကြတဲ့ကောကအဲ့ဒီနင်းမှုကြောင့်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပိုပြီးတော့မလေးတာဘူးလားမ
1: လေး
0: ပါဘူးဟောလေးတဲ့တန်လည်းပဲခံနေရပြီအဲ့လိုနင်းလို့နင်းလို့လည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတေချာပြန်ကြည့်ပါဦးအသားချင်းအသားချင်းပုတ်လို့ကောမနာဘူးလားမန
1: ာပါဘူး
0: ကိုကတော့အကျော်လေးပြေမနှလို့ထင်တာနော်အဲ့ဒီအကျော်ပြေဖို့အရေးကိုတဏှာရဲ့အချော့မျိုးအောက်မှာတော်စင်များကအနည်းနဲ့ခံနေရတာကတော့တက်တာလားမေးတော့
1: မ
0: ရပါဘူးခင်ဗျပြင်ပရဲ့နှိမ့်သက်မှုကမခံရဘူးလားမ
1: ခံရပါ
0: ဘူးဟောဒီခန္ဓာကလည်းပဲအတွင်းကတော့မနှိမ့်သက်ဘူးလားမ
1: ခံရပါဘ
0: ူးခင်ဗျဘယ်ဟာသဘောကျသဘောကျပါလေအနည်းခံရတာကိုသဘောမကျဘူးလားမ
1: ခ
0: ံရပါဘူးခင်ဗျအနှိမ့်ခံရတာကိုသဘောမကျဘူးလား အနှိမ့်ခံရတာလည်းပါလို့နေတာနှိမ့်သက်ခံရတာအနှိမ့်ခံရတာလေမနှိမ့
1: ်ပါဘူ
0: း။အသားတွေကမနာဘူးလားမန
1: ာပါဘ
0: ူး။အကျော်တွေတက်တာကပိုမနာဘူးလားမန
1: ာ
0: ပါဘူး။ကိုကအကျော်ပြည့်တဲ့ခြင်းနေတာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာဒီပင်ဟိကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကလည်းပဲနှိမ့်သက်ပါသည်။ဟောအနှိမ့်သက်လည်းခံရပါသည်။ဒါကြောင့်ဗာသစ္စာမနာပ
1: ါဘူး။
0: အဲ့ဒီသဘောတွေနဲ့အနှိမ့်သက်ခံရတာကိုသိချာကြည့်ပြန်တော့ဘယ်သူရဲ့လက်ချေတဏ္ဍာကချော့ထားတာတဏ္ဍာကအဲ့ဒီပုံမှာခင်းနေတာဒါကြောင့်မလို့တဏ္ဍာရဲ့ချော့မြူမှုအောက်မှာရောက်နေကြတယ်မိမိတို့အားလုံးတေချာသဘောပေါက်အောင်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတက်တာပြားတစ်ခွက်မှမရှိပါလားတက်တာပြားတစ်ခွက်မှမရှိတဲ့အဖြစ်ဆိုးလေးဟာမိမိရဲ့တန်တန်မှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ခံနေရပါလားလို့ယနေ့ဉာဏ်ရှိမှသိမှာနော
1: ်
0: ဉာဏ်မရှိရင်သိပါမလားမ
1: သိပါဘူး
0: အဲ့လိုဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနားတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်နဲ့နှိမ့်သက်တုံးကလည်းစိတ်ချဲကြည်စံချမ်းသာလားနန္တရားဘက်ကိုညံလိုက်လိုက်သမားတဲ့အနှိမ့်သက်ခံရလို့တက်တာစရာမရှိပါအနှိမ့်သက်ခံရလို့ကဲမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲလားနန္ဓမဘက်မှာကြည့်တော့လည်းပဲဒေါသဒီနဲ့မပြေမနှက်ဩငါနဲ့တောင်းနေတင်းနေမခံနိုင်လို့နှိမ့်သက်ခံရတဲ့သဘောဟောဒါလေးမြန်သက်သမလားဆိုပြီးတဏှာရဲ့အချက်မျိုးအောက်မှာပါတော့ပြန်တော့လဲမင်းအကျော်လေးဆန်းလိုက်ဦးလျှောင်းလိုက်ဦးဘေးလေးဆောင်းလိုက်ဦးခိုင်းလိုက်အောင်၊ကိုကြီးတန်းကြီးလောက်လိုက်အောင်မခိုင်းဘူးလားမ
1: ခိုင်းပါဘ
0: ူး။ဘသူခိုင်းနေတာ
1: ။
0: ကဲအဲ့ဒါလိုခိုင်းတိုင်းခိုင်းတိုင်းကကိုမလောက်ရဘူးလား ။လုံနေရတာကတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ဒါလေးဒီဒီပင်မိမိအတွက်ကိုဟေးချမ်းသာတာလားဒုက္ခရောက်နေတာလား။ဒါကခုပြောမှနော်။ဒုက္ခရောက်တယ်ရောက်တယ်ဆိုတာခုပြောမှသိတာ။ နောက်တော့ကတော့ဒါနိယာကြီးသက်တာတဲ့အောက်မိနေတာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါလိုလုံနေရတာကိုကအနှိမ့်သက်ခံနေရပါလားလို့သဘောမပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယနေ့ဒီအန္တာကိုကြီးကိုလည်းပဲမိမိတို့သဘောချနေကြအလိုလိုက်ပြီးတော့အကြိုက်ကောမဆောင်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတာဒီဘုသူလက်ချေဩကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတမဖက်အမြဲနှိမ့်သက်တာကအနေသိရအောင်ဒုက္ခန္တာကနှိမ့်သက်သည်အခုလိုအငြိမနေရအောင်ကတမျိုးဟုတ်စိတ်ထဲမှာလည်းစည်ရမှုမြုပ်ုံရဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေပြနေတာကတမျိုးအဲ့ဒါတွေဟာယနန္ဒမရဲ့သိစက်မှုတွေပါလားလို့တဏှာနဲ့ပေါ်ကျူးပြီးတော့ပြနေတာနော်အဲ့တော့ဟောဒီတဏှာတရားရှိမယ်ဆိုရင်တော်စင်များသည်နေပဲလည်းပဲအနာမယူနိုင်ဘူးညပဲလည်းပဲအိတ်မရအောင်လို့လည်းပဲအမြဲတမ်းအနှိမ့်ဆက်ခံရတာတွေကမရှိဘူးလား
1: ရှိပါရဲ့ဗျာ
0: အဲ့ဒါတွေကတဏှာတည်းလားနေတိုင်းလား
1: နေတိုင်းပါဗျာ
0: ဒီဒီမှာလည်းပဲတရားအားထုတ်နေကြတဲ့ပရောဇင်တွေဒီသဘောလေးတွေကိုသိရအောင်ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ရောက်တဲ့အလုပ်လေးတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်လား
1: ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီသဘောတွေကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိပြီလားဟုတ်ပါဘူးအော်ငါတို့တနာချုံမြို့အောင်မှာလိုက်နေပါလားဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပြောနေတာနော်ဟုတ်ပါဘူးအခုမိမိတို့ကတရားလေးတွေအားထုတ်နေကြအဲ့လိုအားထုတ်နေကြတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာညောင်းနေကြိုက်တဲ့နားတွေကျင်းနေထိုးတဲ့တောင့်နေမလားဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: အဲ့လိုလာတိုင်းလာတိုင်းမှာအတိတရားကိမ့်ပြီးတော့တိချာစင်ကျင်ပြီးတော့မိမိကဟေးအရိယာပုံပြောင်းပြီးစေကုရင်းနဲ့ဒီသဘောတွေကိုသိအောင်လို့ကြိုးစားနေတယ်လို့အတိညာဉ်ရှင်းလာလားမိမိကမခံနိုင်လို့တဏှာလိုလိုက်ပြောင်းလာလားဆိုတာကိုပြန်စမ်းသိရင်အဖြစ်ပေါ်ပါတယ်တဏှာအလိုလိုက်ပြီးမိမိကပြောင်းပြင်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုဒီတခြားလားအနှိမ့်သက်ခံနေတာလားတဏှာရဲ့နောက်မှာနော်ကဲတချို့ကြီးရှိကြပါသည်မိမိတို့တော်တွေတောင်းတော်တော်ရွာတွေမှာဆိုရင်ကိုမိသားစုအတွက်ကိုတွေ့တာတတ်မဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့တဏှာအရင်ခံပြီးတော့ဉာဏ်ရှင်ပွေတဲ့ကမတက်နိုင်အောင်တဏှီဘုံကဒုက္ခမခံရဘူးလားလေတော်ထဲမှာလည်းပဲနုံနေထဲမှာဒုက္ခမခံရဘူးလားအဲ့လိုဒုက္ခခံခိုင်းတာဘယ်သူလဲနေဘူးထဲမှာရောက်ရခတ်အောင်ပြေးခိုင်းတာလည်းဘယ်သူလဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေသည်ယနေ့သတော်စင်များကဟောဒီခန္ဓာကြီးကခံနေရပါလားလို့မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရလိုက်ပြီဆိုရင်မပြုံးလားပြုံးနေလားပြုံးစရာလားကြောက်စရာလားကြောက်စရာဆိုတာလေးကိုဗန်နဲ့မှမြင်မှာဒီညာလေးပေါ်သေးချင်တာပါပြည်လွာယုံကံလှုပ်ရှားပြီးရှာနေဖွင့်နေတဲ့အရာတွေမှန်သမျှသည်ကိုယ့်ကိုအငြိမနေနိုင်အောင်လို့နှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့တဏှာရဲ့တရုပ်ကိုပေါ်ပြောနေတာကနန္ဒိသက်ပုံကိုသိစေချင်လို့ပါအဲ့ဒါလို့နန္ဒိသက်ပုံတွေကိုမသိဘူးဆိုရင်ယနေ့တဏှာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောင်မှာဥပါဒံကံတွေကလည်းသင်သက်မပြတ်ပါသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုခေါင်းမျိုးပြောင်းပြီးတော့မှဒုက္ခတွေကိုတန်တရာထဲမှာဆက်မရှိသေးဘူးလားအဲ့လိုရှိအောင်လည်းပဲဘယ်သူလောက်တာဟာတဏှာရဲ့အချုပ်မျိုးအောင်မှာရောက်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတဏှာရဲ့လက်သမားရဲ့ပြုပြင်မှုကိုရောက်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဟောဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတွေကိုမပြအောင်ခံရမှာပဲလို့ဘုရားရှင်ကဒုက္ခရဲ့တရုပ်မှာလဲဟောပြီးတော့ဟောမဟောခဲ့ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘ
0: ူးသစ္စာနဲ့တသက်၆ချက်မှာဒုက္ခသစ္စာရဲ့တရုပ်တွေကိုအေးနံခန္ဓာကနှိမ့်သက်ရင်လည်းမင်းတို့ကွာတဲ့ကြောက်စရာကောင်းလောက်ခံနေရတယ်ကွာအခုလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှာပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မြင်လိုက်ရင်လည်းမြင်နေတဲ့အလျောက်ကြားလိုက်ရင်လည်းကြားလိုက်တဲ့အလျောက်အဲ့ဒီအာယုန်တွေနောက်မှာတကောက်ကောက်ပါပြီးတော့မြန်နှိမ့်သက်ပုံနှိမ့်သက်ပုံလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်တချို့ပုံကိုယ်တွေဘုရားရှင်တဲ့တက်ကလည်းရှိခဲ့ပါတယ်တရားတွေကိုနှုံးသွင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေတရားနာတဲ့ပုံကိုယ်တွေတို့ရသောက်တည်ပြီးတော့ကမ္မထံတရားတွေကိုကြိုးစားကျင့်ကြံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဒီပင်လွတ်သွားတဲ့အခါမှာဒုက္ခရဲ့နှိမ့်သက်မှုတွေခန္ဓာရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နှိမ့်သက်မှုတွေကိုမသိမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြောက်စရာကောင်းအောင်ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့မှာနစ်မြုပ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဘုရားရှင်ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းလေးတွေနဲ့ဥမာပေးပြီးဟောတဲ့အခါကျတော့မှကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်တဲ့အမြင်မျိုးလေးတွေကိုမရဘူးလား
1: မရပါဘူး
0: ဗျာဒါလေးကိုသိချာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတခါတုန်းကစွန့်ကန်ကြွလာတဲ့ယဟန်တော်တောရသောက်တင်းရတာဩသူကတရင်စကားကြားလိုက်တယ်တိရိမာကအလွန်ကိုပဲချော်တယ်လာတယ်သူ့မှာကအမြဲတမ်းသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုရာဇူစွန့်နေတောင်းတနေတယ်အဲ့ဒါကတော့အလက်တန်လက်ကရေးထေကြီးလက်ကိုမင်းဘယ်ချိန်မှကြားမယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောတဲ့အခါမှာအတန်လေးကနားနဲ့တိုက်တော့မကြားခဲ့ဘူးလားကြားစိတ်တည်တဲ့နားမှာပေါ်ပြီးနားမှာမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်သားတွေဘုရားရဲ့ကမ္မထံတွေကိုဟောတရားတဲ့အတိုင်းနာယူပြီးတော့လက်တွေ့ကြည့်ကြံတာကခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တရားကိုခန္ဓာထဲမှာဉာဏ်ရောက်အောင်သိအောင်ကြည့်တာပါအ အခုသူကကြားလိုက်တဲ့အကြံလေးပေါ်မှာအာယုံဆက်ပြီးနားမှာပေါ်ပြီးနားမှာချုပ်တယ်လို့အရှုကံတရားပြပြင်ပြညာတော်လဲအတိကမလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်ပေါ်မှာတင်းပြီးတော့မှသီရိမာလှရဲဆိုတဲ့အလှနောက်မှာမပါတော့ဘူးလား အဲ့လိုပန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာနှစ်သက်တဲ့သဘောလေးတည်စိတ်မှာသွားပြီးနေရာယူတော့တဏှာရဲ့အချုပ်မြူအောင်ပါသွားပြီအဲ့တော့တဏှာရဲ့အချုပ်မြူအောင်ကိုပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩတွေ့ခြင်းလိုက်တာတွေ့ခြင်းလိုက်တာတွေ့ခြင်းလိုက်တာဆိုတဲ့တရားတွေကဆက်ကဆက်ကသူ့ရဲ့စံတန်မကိန်းသွားဘူးလ
1: ား
0: အဲ့လိုကိန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ချိန်လုံးမှာဒီအာယုံလေးပဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩငါသိသက်နေပါလားလို့သိလား
1: သိပါဘူး
0: ဘသူကသိ
1: ပါဘ
0: ူးအတဏရဲ့ကြောင့်မျိုးအောက်မှာသူ့နော်ဒုက္ခကြောင့်နေတာအဲ့ဒီအချိန်ကမှအရှုတန်တရားတွေပေါ်ရှုနိုင်လား ရှုနေကြကမ္မထံကအာယုံပြုတ်နိုင်လား
1: သိပါ
0: ဘူးဘသူနှိမ့်သက်ထားလို့သ
1: ိပါ
0: ဘူးရုပ်လန်းနံလားအနန္တမယနေ့သမှုအောက်မှာဒီတန်နဲ့ဒုက္ခများအဲ့လိုမရအောင်လည်းဖြစ်လာပြီးတွေ့ကျင်တဲ့သံတတွေလည်းအာကြည့်နေပြီးကဲဒီနေ့မှသူ့အလှည့်ရောက်ပြီအဲ့လိုရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီမတိုင်ခင်မှာလည်းသူနေသက်ခံခဲ့ရပြီတဲ့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဟိုကမကြမ်းမမာလို့မလောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမလောင်းနိုင်တာကိုရတာလေးနဲ့ပြန်လာရင်ပြဿနာကမတက်ဘူးအခုတော့ရင်မြင်ကျင်တွေ့ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလူရှင်ကိုယ်တိုင်ထွက်လောင်းမှာဆိုတော့ဟိုကမကြမ်းမမာတဲ့ဈာတဲ့ကနေပြီးကိုယ်တိုင်ကိုကြတောတာပန်တိထားရဲ့အရိယာဆိုတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလည်းဖူးပြခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားလောင်းရဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကပုတ်ကယုံနဲ့အသွင်အပြင်အမူအရာကိုမျက်စိနဲ့အသင်းဆုံးတော့မမြင်မြန်ဘူးလ
1: ား
0: ပထမကြားရင်ကြားခဲ့တာအခုတော့မြင်ပြီတဲ့မြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာအော်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းနဲ့မကျမ်းမမာပဲနဲ့မပြုတ်ပြင်အောင်ဘယ်လောက်လှနေတာပြုတ်ပြင်ရင်တော့ဘယ်လောက်များလှမလဲဆိုတဲ့တီတန်းနေတဲ့အတွေးအတွေးလေးတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီပုံမှာနှစ်သက်လို့လားမနှစ်သက်လို့လ
1: ား
0: ဆက်နှစ်သက်တဲ့တဏှာရဲ့အုတ်ချုံမှုအောက်မှာကြည်စမ်းအဲ့ဒီကိုတော်လေးခမညာမှာအနှိမ့်သက်မခံရဘူးလ
1: ား
0: နှိမ့်သက်နေပါလားလို့သိရဲ့လား ဆက်နှိမ့်သက်နေပါလားလို့မသိတာဘသူဖုံးထားတာအဝိဇ္ဇာဖုံးထားပြီးတဏှာရဲ့အချုံမှုအောက်မှာသူ့လက်သမားရဲ့ပြုပြင်ရာကိုခံမနေရဘူးလားအဲ့ဒီကြတော့မှအဲ့ဒီလောင်းလူလိုက်တဲ့ရာခုတွေကိုမတုံးဆောင်နိုင်ဘူးတခါတည်းကိုတောချောင်းကိုအရောက်သွားတာအဲ့ဒါလေးသပိတ်ကြီးပိတ်ပြီးတော့မှတောချောင်းကိုအရောက်ပြန်ခိုင်းလာတဲ့ဘသူပါလေတဏှာရဲ့စေခိုင်းမှုအောက်မှာဒီကိုယ်တော်လေးတောချောင်းရောက်တဲ့အချိန်တောင်မှဒုက္ခတွေကအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေမှာနှိမ့်တဲ့နှိမ့်တဲ့ခံလိုက်ရတာဟိုရောက်ပြန်တော့လေဟာရကိုမတန်းနိုင်တော့အောင်ကိုသပိတ်ကိုတဏှာမှာထားပြီးတော့သင်္ကန်းလေးကောင်းမှုချုံပြီးတော့မှအဲ့ဒီသင်္ကန်းကောင်းမှုချုံမှုအောက်ထဲမှာပဲသီရိမာကိုတွေ့ခြင်းနဲ့သီရိမာရဲ့အလှလေးကိုမြင်ခြင်းနဲ့သီရိမာပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကဲအစာတော့မငတ်ဘူးလ
1: ား
0: အစာငတ်အောင်လည်းဘသူနှိပ်စေ
1: ည
0: ထားတဲ့အာဟာရတွေကိုမစားနိုင်အောင်လည်းဘသူနှိပ်စေအဲ့ဒီတဏှာနှိပ်စက်တဲ့အောက်မှာခံနေရတဲ့ဒုက္ခပြည်စံကြည့်ရတာကအရှင်ပြေရဲ့လားပြေပါဘူးဗျ
1: ာ
0: ဒုက္ခပြီးဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်နေလား အဲ့လိုဒုက္ခမျိုးစုံရောက်နေတာဒီဘသူနှိမ့်ဆက်တာတဏှာနှိမ့်ဆက်နေတာဒါကြောင့်မလို့ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြင်ပြန်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာတခါတက်ပြီးတော့မှတဏှာဥစ္စာလက်သမားရဲ့စူဝါယုတ်မှာပြုပြင်ရကိုအမြဲခံနေရတဲ့နှိမ့်ဆက်မှုသဘောတွေဟာခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဉာဏ်မရှင်ဘူးဆိုရင်လိမ့်နေပါလားဆိုတာမပေါ်ဘူးလားပေါ်သွားပြီလားအဲ့ဒီသဘောတွေကြောင့်အစံလဲငတ်ခံရတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေလည်းကျုံရတယ်ဒုက္ခများအိယာတွေမှာလဲပြီးတော့ဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်နဲ့လည်းမလွတ်ရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေရတာဘသူနှိမ့်ဆက်နေတာရုပ်လန်းနံလားရုပ်ခန္ဓာကလည်းအနေဆင်းရဲနေပြီစိတ်ခန္ဓာကလည်းပဲနာမ်ခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်ထားလို့လည်းပဲဒုက္ခများပူလောင်နေပြီအဲ့တော့စိတ်မှလည်းပဲဖူလောင်နေတယ်ကိုယ်မှလည်းပဲအနေဆင်းရဲတယ်ဘယ်ဟာသက်တာလဲကိုယ်ကနှိမ့်ဆက်တော့လဲဒုက္ခလားဒုက္ခလ
1: ား
0: စိတ်ကနှိမ့်ဆက်တော့လဲဒုက္ခလားဒုက္ခလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ခန္ဓာပါတ္တိသာစင်ရဲခြင်းအမှန်တရားတမင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့စင်ရဲခြင်းအမှန်တရားဟာကိညာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာကိုကြုံရရဲဆိုတာလေးတွေပေါ်လွင်အောင်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောပြတယ်နော်အဲ့ဒီဟောပြီးတဲ့တရားလေးတွေကိုအမှန်တိုင်းသိကျင်နေဆိုရင်ပမာကြည့်ရမှာကဲတနည်းတနည်းခန္ဓာလည်းမကြည့်ဘူးလားကြ
1: ည့်ပါ
0: ဘူးဗျာဒီတိုင်းဒီတိုင်းကခန္ဓာကမပြဘူးလားပြတိုင်းပြတိုင်းကမမြင်အောင်ဘယ်သူလုံး မြင်ပြီဆိုရင်တော့ကိုကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခင်အောင်မလား
1: ခင်ပါဘူးဗျာ
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခင်ကြကြောင်းမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဩငါတို့ရဲ့တဏ္ဍမရေဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဒီဒုက္ခသစ္စာရဲ့တလုံးကိုနန္ဒမရဲ့နှိမ့်စက်မှုတွေပေါ်လွင်အောင်ဆိုပြီးတော့သင်္ကတထောဆိုပြီးတော့မဟောပြရဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘ
0: ူးဗျာဒီဟောပြတဲ့တရားလေးတွေကိုသိချာပြန်ကြည့်တော့ဩကြည်တတ်မအောင်အတန်လေးအကြောင်းကလည်းပဲသူ့ခမညာနှိမ့်စက်ခံရတာတရားတော်မှအမထုတ်နိုင်ရှာဘူးအခုလေးပဲတဲ့အမြင်အာယုံကနှိမ့်သက်လိုက်တာကောင်းမှုခြုံပြီးတော့အစာတော်ငတ်ခံရပြီအဲ့ဒါတော့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကျုံပြီးတော့မှအတွင်းမှာလည်းပဲကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်သက်သည်အပြင်ကလည်းပဲအနှိမ့်သက်သည်ဟောဒီခန္ဓာကခံနေရသည်တစ်သက်ကလေးမှမလွတ်ပါလားဆိုတာကိုဉာဏ်အမြင်သာမရှိရင်တန်တရာမှာသုံးဝေရာမရှိအောင်ဆက်မခံရဘူးလားအဲ့ဒီသိနေမြန်သိရင်တခြားလားအပယ်လေးပုံလ
1: ား
0: သိပါပါဘုရားဒါမြင်ရင်အတိလေးပဲဆင်းရဲရတယ်အတင်းဆင်းရဲတဲ့အပြင်ကိုအပယ်လေးပုံနဲ့တွားရအောင်မယ်ဆိုတော့မျက်နာရတဲ့အချက်တွေကိုတေချာပြန်ကြည့်လိုက်တော့မှဟောငါတို့ရဲ့တန်တန်မှအတိညာကမကိရင်တော့ဘုရားရှင်ကိုရုဏာကြီးဘလောက်ပဲဟောခဲ့ဟောခဲ့ဒီတရားတွေကငါတို့တွေ့ဟိဒုက္ခသက်သက်ခံရမှုပဲရှိပါလားဆိုတာတော့မပေါ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဗျာဒါလို့ဆိုရင်ကိုကနှစ်ခုခွဲမှတ်ရမှာကအနေဆင်းရဲအောင်နှိမ့်သက်တာဘယ်ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာအနေဆင်းရဲအောင်နှိမ့်သက်တာ
1: ရုပ်ခန္ဓာ
0: တောင်းနေတင်းနေဆိုတာ
1: တ
0: ောင်းနေဆင်းရဲနေတာနော်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတာ
1: တ
0: ောင်းနေပါဗျာဟောမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟောလေထိုးတယ်လေအောင်တယ်ခေါင်းမူတယ်ခေါင်းကြိုက်တယ်တွေးတိုးတယ်တွေးတက်တယ်မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါဗျာ
0: ဘာတို့နှိမ့်ဆက်နေတာတ
1: ော
0: င်းနေပါဗျာအဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားလေးတွေဒီပင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခန္ဓာကလည်းပဲနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကနှိမ့်သက်တဲ့အပြင်ကိုခုနကပြောခဲ့သလိုဒီတဏှာရဲ့အချုပ်မြူအောက်မှာနေဘူးထဲမှာလည်းပဲရက်ခိုင်းတာပဲနေဘူးထဲမှာလည်းပြေးခိုင်းတာပဲနေဘူးကတိုင်းမှာလည်းထမ်းရွက်ခိုင်းတယ်နေဘူးထဲမှာလည်းပဲလေထွန်တယ်ကောက်ဆက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလိုအမျိုးမျိုးနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြင်ပရဲ့ဥရုဓာန်တွေလည်းပဲကြံကြံတန်တန်မခံရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီခံနေရတဲ့ဈေးမှာကိုဟောဒီခန္ဓာထဲမှာလည်းပဲအမျိုးမျိုးသောနှိမ့်သက်မှုတွေပေါ်မရှိဘူးလ
1: ား
0: ဘိဟာမြန်သက်တာလေ
1: အ
0: ဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုလိမ့်ပိတ်ခံနေရတာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တဏှာယောက်ျားလက်သမားရဲ့ပြုပညာကိုခံနေရပါလားဆိုတာကိုတိချာပြန်ကြည့်ရင်မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါလောက်ထိဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့မှာသွတ်တိုးပြီးတော့ခံနေရတာကိုတိချာပြန်ကြည့်တော့ဒီသားဒီသမီးတွေပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တဏှာကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့တဏှာဒီဥစ္စာဖြစ်စီတွေကိုကြွတာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာဒီတဏှာရဲ့စိတ်ခမ်းမှုအောက်မှာဒုက္ခမျိုးစုံကိုဟေးလိမ့်နေအောင်ခံနေရပါလားဆိုတာကိုတေချာပြန်ပြီးအာယုံပြုတ်ရင်သဘောမရှင်းဘူးလား
1: ရှင်းပါ
0: ဗျာဒါကတော်စင်မြတ်ကတေချာကြည့်မှနော
1: ်
0: အဲ့ဒါလို့မှမတိထားဘူးဆိုရင်လေခန္ဓာမှာညောက်ပြီးကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခမြင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒီဒုက္ခတွေကိုသိမှသာလျှင်သံဝေကကတစ်ရှင်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်နဲ့အတိတရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍမှာကိမ့်ပြီးဆိုရင်အဖို့မတန်ဘူးလားတန်မလားရှင
1: ်း
0: ပါဗျာအခုတော့ကိုကျိုးစားရတဲ့တရားအတိတွေဟာဒီအမြင်တိလေးတွေရပြီဆိုရင်သိကောင်းသွားပြီအခုတော့နေ့စဉ်နဲ့မြတ်အော်ငါတို့တရားတွေအားထုတ်နေတာဟိ။အော်အိမ်မှာကလူဆရာတွေရှိသေးတယ်။ဒီသားတွေမိတယ်ကငါတို့ကိုမိနေရတာ။ငါတို့မှမွေးထားတာဖြစ်တဲ့တည်းပဲငါတို့မှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကဒီသင်္ကြန်တွေသည်ဘသူကပေးနေတာ
1: ။
0: ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ထက်မှပြန်ပြီးတော့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဒုက္ခမခံဘူးလားခံဦးမှာလား
1: ။
0: ခံရဦးမှာပဲ။အဲ့လိုခံနေရတာသိလို့လားမသိလို့လား
1: ။သိလို့ပါဗျာ။
0: အော်ငါတို့ဒုက္ခသင်ရဲ့သိကြောက်ကြကောင်းနေကွာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်းမှာတစ်သက်ကလေးမှမငြိမ်းချမ်းပါလားလို့တေချာငြိမ်းချမ်းတဲ့အလုပ်လေးကိုလုပ်နေရကငြိမ်းချမ်းတာကိုသိရင်အိမ်မပြန်ကျင်တော့ပါငြိမ်းချမ်းတာလေးသိရင်ပြန်ကျင်သေးလား ဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ဟိုကဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့အမြဲတမ်းတောင့်ကြုံနေတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမှလည်းအမြဲတည်းသက်ကနှိမ့်သက်နေတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မှတေချာမြင်သိအောင်ကြည့်ဖို့အတွက်ယနေ့အလုပ်စခန်းကိုလာတဲ့ဆိုရင်မမှန်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်မလို့ပြောပါလေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမျိုးမျိုးနှိမ့်သက်နေတဲ့တရားတွေကိုသိချာမြောင်ကြည့်ကြ။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ငငယ်ကြီးကြီးဟိဘသူမှအလုပ်မပေးပဲနဲ့တနေ့တနေ့လည်းမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲကနေပြီးတော့မြောင်းလို့လည်းပဲထိုင်ရင်းကနေပြီးတော့ထိုင်လို့မရတဲ့အခါပိုတဲ့တည်းလည်းမလုပ်ရဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါပါဖြစ်နေတာ
1: ။
0: ဘယ်ကနှိမ့်သက်တာ။ကဲယောဂနှိမ့်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းငြိမ်နေလားဆိုတော့မငြိမ်နေဘူးနော်။အဲ့ဒီချိန်ကမှကိုယ်စိတ်တည်းကိုပြန်ကြည့်တမ်းတဲ့အဲ့လိုနေရတာကတဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်လာတာချင်းကျန်နေတာလား
1: ချင်းကျန်နေတာပါဗျာ
0: ချမ်းသာနေတာလားဆင်းရဲနေတာလား
1: ဆင်းရဲနေတာပါဗျာ
0: ိတ်မှာလည်းပဲအနှိမ့်သက်ခံရမခံရ?
1: ခံရပါဗျာ။
0: ကိုယ်မှာလည်းပဲအနှိမ့်သက်ခံရမခံရ?
1: ခံရပါဗျာ။
0: ဧတာတိပင်ပါတ္တသ။
1: ခံရပါဗျာ။
0: ရုပ်ခန္ဓာကလည်း

0: မခံကျင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမငဲ့ဘူးလားငဲ့လားင
1: ဲ့ပါ
0: အဲ့လိုငဲ့တာကိုကဘသူ့သဘော
1: မှန်ပါ
0: ဘူးဒါကြောင့်ရက်ဆိုတော့ကမရက်ရဘူးလား
1: မှန်ပါ
0: ဘူးအရက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းမနေခိုင်းသေးဘူးမင်းသွားအောင်ဆိုတော့လည်းမသွားရဘူးလားမှန
1: ်ပါဘူး
0: တယောင်ဆိုတော့လေမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးအတယောင်လို့ကြောလေးပူလာပြီဆိုရင်စောင့်ပေးဆိုလေမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးကိုွေးပေးဆိုလေမှန
1: ်
0: ပါဘူးပြန်ထိုင်အောင်ဆိုရင်လေမှန
1: ်
0: ပါဘူးဒီနေ့တည်းသူခိုင်းမှမလုပ်ရဘူးလားမှန
1: ်ပါဘူး
0: အဲ့လိုလုံနေရတာကိုကပြန်ကြည့်ရင်တခြားလားနှိမ့်သက်နေတာလားနှိမ့်သက်နေ
1: တ
0: ာပါဩနှိမ့်သက်နေလို့ဗာတစ္စာ
1: တ
0: ာကတုအကြောင်းပြောနေတာ
1: ခ
0: န္ဓာအကြောင်းပြောနေပါသည်ဒုက္ခတစ္စာဆိုတဲ့အ내လေးချက်မှာပထမဆုံးအ내ပြိဏ္ဌာနာကဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဟေးရုပ်တရားတွေရဲ့နှိမ့်သက်ပုံကိုပြည်ပြောင်းကြောသွားတယ်အခုတကနာရဲ့နှိမ့်သက်ပုံလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုသဘောပေါက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာတဏ္ဍာကိုခြေခံထားပြီးတော့ပြောသွားတယ်။ဟောဒီတဏ္ဍာကခန္ဓာကိုခင်ရင်လည်းနှိမ့်သက်မှာပဲ။သာသမီကိုတောက်ခင်ရင်လည်းနှိမ့်သက်မှာပဲ။ဥစ္စာပစ္စည်းတွေခင်ရင်လည်းပဲ
1: ။
0: ကဲမိမိတို့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုရှာနာပြေတာမခင်ဘူးလ
1: ား။
0: အခင်တဲ့တဏ္ဍာကကိုယ်တဏ္ဍာတည်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီတဏ္ဍာကအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှတစ်နေ့တစ်နေ့တိုးတက်တိုးတက်များပြားများပြားလာရင်အလိုကျတဲ့သဘောကမပေါ်ဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒီအလိုကျတဲ့သဘောလေးကဒါလေးကိုအယော့မခံနိုင်မြန်ဘူးဆိုတော့ဟောတောကရီမလာဘူးလ
1: ား
0: ဟောပျက်စီးသွားရင်ဒုက္ခပဲဆိုတဲ့နှိမ့်သက်မှုတွေကမလာဘူးလ
1: ား
0: ဟောရှိတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျဉ်တ်စရာအောက်မိနေတာစိတ်ထဲမှာကကပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီခင်တွယ်မှုတဏှာအောက်မှာကဘယ်အနှိမ့်သက်ခံနေရတဲ့သဘောတွေဟာဟေးမငြိမ်းချမ်းလောက်အောင်ကိုရှိနေပါလားလို့ယနေ့မသိနိုင်အောင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတာကိုဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကပွင့်တော်မူလာပြီးတော့ဒီအဝိဇ္ဇာမျက်နှာဖုံးကိုခွာချပြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ်သဘောရဲ့ခန္ဓာနှိမ့်သက်မှုတွေမမြင်ရဘူးလားမြင်ရမလားမမြင
1: ်ပါဘ
0: ူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေကိုသေချာသဘောပေါက်အောင်လို့ခန္ဓာထဲမှာပဲကြည့်ကြဆိုပြီးတော့ရုပ်ရဲ့နှိမ့်သက်ပုံကဒီလိုကနာမ်ရဲ့နှိမ့်သက်ပုံကဒီလိုကအဲ့ဒီရုပ်နှိမ့်သက်ပုံကလည်းပဲနှိမ့်သက်ပြီးတော့တည်တာလားပြတ်သွားတာလားမ
1: မြ
0: င်ပါဘူးခင်ဗျာနာမ်နှိမ့်သက်ကလည်းနှိမ့်သက်ပြီးတော့တည်တာလားပြတ်သွားတာလားမ
1: မြင်ပါဘ
0: ူးခင်ဗျာအဖြစ်နေပြည့်နေတဲ့သဘောတွေနဲ့သာမိမိရဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောအမှန်ကိုကောင်းစွာမြင်အောင်သိပြီဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းဖို့တည်ကြတယ်ဆိုပြီးဒုက္ခပြတ်မဟောရဘူးလားအဲ့ဒါကိုသိဖို့အတွက်လည်းပဲပြဉ္ညာကျူစာအထုပ်မှုအတွက်ကိုမက်ကင်မက်ကတစ္ဆာဆိုတဲ့အလုတ်ကိုပေါ်မဟောပြရဘူးလားမဟ
1: ောပ
0: ါဘူး။ွားမြားချင်းအလုတ်ကိုလုံမှဒီသဘောကိုသိမှာနော်။မ
1: ဟ
0: ောပါဘူး။ွားမြားချင်းကိုမလုံရင်ကောသိနိုင်ပါမလား။မဟောပါဘူ
1: း။
0: ကဲယနေ့သတော်စင်များွားမြားချင်းလုတ်ကိုသိနေပြီ။အဲ့လိုလုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လည်းပဲဒီအသိဒီသိလေးတွေကအ ਨੇ အချင်းနဲ့ချင်းတော့သိလာပြီ။အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းတော့သိပြီလားမေးတော့မသိနိုင်သေးဘူး။ကျူစာရင်တော့မရနိုင်ဘူးလား။မဟ
1: ောပါဘူး။
0: အော်ဘယ်လိုအနေထားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတက်တောင့်တက်တာလေးဖြစ်နေလည်းပဲနှိမ့်ဆက်နေတာ။ကျန်းကျန်းတန်းတန်းဖြစ်လေ
1: ။
0: ချမ်းချမ်းသာသာနေရလေ
1: ။
0: ဘယ်အချိန်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလဲ။အမြဲတည်းလဲနှိမ့်ဆက်နေတာ။မိမိတို့ကတက်တောင့်တက်တာခန္ဓာလေးနေသဘောလေးနေရရင်မနှိမ့်ဆက်ဘူးထင်နေတာ။အခုတော့ခန္ဓာလေးပဲနှိမ့်ဆက်နေတာ။မခန္ဓာလေးပဲကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြင်မပြတ်ခန္ဓာကကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်သက်နေသလိုအဲ့ဒီခန္ဓာကပဲတဲ့အမျိုးမျိုးသောပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဘေးရန်အမျိုးမျိုးတွေရဲ့အထောင်အထုနှိမ့်သက်ကောမခံရဘူးလား ဩပတ်ဝန်းကျင်ကဆီးခိုင်းမှုကြောင့်လည်းပဲနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေကောမခံရဘူးလားအေးထံကြောင့်လည်းပဲဟောဒီတကုတ်လုံးကြီးအေးခဲအောင်ကောမခံရဘူးလ
1: ား
0: အပူထံကြောင့်လည်းပဲထွေးတွေပြည့်ကြအောင်မခံရဘူးလ
1: ား
0: ဒါမြင်ပြင်ပရဲ့နှိမ့်သက်မှုကိုလည်းခံရတာတခြားလားခန္ဓာသဘောလ
1: ား
0: အဲ့ဒီခန္ဓာကပဲတဲ့ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြင်မပြတ်ပြန်ပြီးတော့လည်းပဲနာရည်ကျင်နေထိုးတယ်ပြင့်နေတယ်အမြဲတမ်းကမနှိမ့်သက်ဘူးလားမနှိမ
1: ့်သက်ပါဘူး
0: ဗျာ။ဒါမြင်နှိမ့်သက်တတ်တာလည်းဘု து သဘောမနှိမ့်သက်ပါဘူးဗျာ။အနှိမ့်သက်ခံရတာလည်
1: းမနှိမ့်သက်ပါဘူးဗျာ
0: ။အဲ့ဒီသဘောတွေကိုမသိတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုခင်နေကြသည်။အဲ့လိုခင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာရဲ့ခိုင်းစရာနောက်မှာတဲ့တကောက်ကောက်ပါပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာသူ့သဘောအလိုကိုလိုက်ပြီးတော့မှပြုပြင်တိုင်းသူပြောတဲ့အတိုင်းသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုလိုက်လိုက်လုပ်ပေးနေရတာကအနာကိုမရခဲ့ပါဘူး။အေးရေးပြပောင်းလေရခဲ့ပါပြီ။မအေးရတဲ့ရက်တွေလည်းမရည်တွက်နိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲအနှိမ့်သက်ခံခဲ့ရတာဟာကြောက်ရွံ့ကောင်းလိုက်တာလို့မသိအောင်ဘသူလုပ်တာ
1: ။
0: ဒါမြင်နာရဲ့နှိမ့်သက်မှုကိုသာခံရပြီဆိုရင်ရုပ်ရဲ့နှိမ့်သက်မှုကမပါဘူးလ
1: ား
0: ။ဟုတ်ပါဘူး။ဩသူကကိုဆိုးတယ်နော်။နာနှိမ့်သက်ကိုမဆိုးလားဆိုလား။အပယ်လေးပါကမကြနိုင်ဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပေးနေတာဒီဟေးတဲ့30တပုံနဲ့မှာအဓိကတရားခံဒီတဏှာပဲကွာအဓိကတရားခံဒီ
1: တ
0: ဏှာပါဗျာ။ဒါမြင်တဏှာရဲ့ခိုင်းစင်မှုအောက်မှာအမျိုးမျိုးသောဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့လေအပယ်လေးပါးတဲ့မှာဂျုံတို့မောက်ကုန်နေဟေးအမျိုးမျိုးခံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းမသေးလောက်အောင်ကြုံရမှာလေပဲအဲ့ဒါတဏှာလက်ချက်ပဲကွာ။ဘာတုလက်ချက်တော့

0: မြင်တဏှာကအမြဲတမ်းမခိုင်းလားခိုင်းပြီလားခိုင်းသမျှကောမလုပ်ပြရဘူးလားမ
1: လုပ်ပြရဘူ
0: းလောကတန်ត្រာတွေမှာတဲ့သူများရဲ့လက်အောက်မှာတွားပြီးတော့ညွန်အလုံးနဲ့ဒုက္ခခံရတာလေဘသူရဲ့လက်ချက်တဏ
1: ှ
0: ာတဏှာတော့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းနေတခါတုန်းကလည်းသတိကြီးလင်မယားမှာသူတို့ရဲ့လင်မယားသာသမီးဟောညွန်ဆိုပြီးတော့ငါးယောက်ရှိကြအဲ့ဒီငါးယောက်မှာပစ္စေကဗုဒ္ဓကိုဆွမ်းလောင်းခွင့်ကြုံနေအဲ့ဒီလိုကြုံတဲ့အခါမှာအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ကိုရရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်းတဲ့သူသည်တကြဝရိမင်းအဖြစ်ကိုတောင်းရင်တော့မရဘူးလား
1: မရပါဘူး
0: မြင့်မြတ်ထက်တန်းကြတဲ့သူတွေကိုတောင်းရင်ပြည့်နိုင်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီကြုံကဒီတခင်နေနဲ့မခွဲရဘဲနဲ့ကြုံဖြစ်ပဲရရပါလို့တောင်းပါသည်တမင်းရင်သူရဲ့အဲ့ဒီကြုံစုတောင်းတာလဲဘာသူအလို့လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာလဲကြုံဘဝနဲ့မခံရဘူးလ
1: ား
0: အနာဂတ်တန္တရာမှာလည်းပဲကျွံဘဝနဲ့မခံရဘူးလား အဲ့ဒါလိုကျွံဘဝနဲ့အနစ်သက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခတွေခံရတာဘသူရဲ့လက်ချက်အော်တဏှာရဲ့အချုပ်မျိုးမှာပါသွားတာဒါကြောင့်သင်္ခတတော်ဆိုတာကတဏှာလက်သမားတဏှာယုတ်ကြလက်သမားကြီးသိုးဝါယုတ်မှာပြုပြင်ရာကိုရံခါမသွေအမြဲခံနေရတဲ့အ내သဘောလို့ဟောမထားဘူးလ
1: ား
0: အေးဒီသဘောလေးကိုကောင်းစွာသိပြီဆိုရင်ဩကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဟောဒီစိတ်ထဲမှာအရာရာကိုမြင်လို့ခင်ခဲ့ရင်အတန်ကြီးကြားလို့မြန်တွေ့တာခဲ့ရင်အနက်ကြီးရှုမိလို့မြန်တက်မဲ့ခဲ့ရင်အစားတွေစားလို့မြန်မိမိတို့ကနှစ်သက်ခဲ့ရင်ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တဏှာရဲ့အုတ်ချုပ်မှုအောက်မှာဒုက္ခတွေရောက်နိုင်မှာလားဆိုတာကိုအမျိုးမျိုးအာယုန်ကြီးရဲ့နောက်မှာမပါအောင်လို့တတိမပေးဘူးလားပေးထားလ
1: ား
0: ဘာကြောင့်လဲမိတော့နန္ဓမရဲ့နှိမ့်သက်မှုကလွတ်အောင်ဟိဟာဒီခန္ဓာရဲ့နေသမှုတွေကိုလည်းမကြုံရအောင်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးလှည့်ပြီးတော့ကမဟောရဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဗျာ။တမင်းဒုက္ခသစ္စာတစ်လုံးကိုမှမသိရင်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မှာမလားဟုတ်ပါ
1: ဘူးဗျာ။
0: ဒုက္ခခန္ဓာကတော့လွတ်နိုင်သလားဟု
1: တ်ပါဘူးဗျ
0: ာ။ဒုက္ခမျိုးစုံကမလွတ်နိုင်လာသည်ဘာကြောင့်လဲပြီးတော့ဩငါတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုခံနေရတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကရေအမြင်မပြတ်ငဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအလွန်မပေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအလွန်မပေးအရွယ်မျိုးမျိုးကိုလည်းပဲဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကျုံပြီးတော့နှစ်ထားတာဟာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်လက်တည်တရားခံသည်တဏှာယောက်ျားလက်သမားရဲ့စိတ်ခဲမှုအောက်မှာငါတို့နစ်မြုပ်ခဲ့ရပါလားဆိုတာလေးကိုတရုတ်ပေါ်အောင်ဆိုပြီးသင်္ကတတော်ဆိုပြီးဒုက္ခသစ္စာရဲ့တရုတ်ကိုမဖော်ရဘူးလားဖော်ရလ
1: ား
0: ကဲမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမခင်တဲ့သူဘယ်သူရှိသတ်သူခင်ပြီဆိုရင်သူခင်တဲ့တဏှာကပဲတတော်စင်များအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမျိုးမျိုးသူ့ရဲ့ပြုပြင်အောက်မှာမလုပ်ပါဘူးလ
1: ား
0: လုံးနေသမျှလည်းပဲဒုက္ခလားဒုက္ခလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဗျာသုတ်စိတ်တဲ့ကိုကြီးတော်လည်းပဲတဲ့ချမ်းချမ်းသာသာရှိကြလားပင်မန်းရတာလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဗျာစိတ်မှလည်းပဲအနစ်ဆက်ခံရကိုမှလည်းပဲသက်သာပြတော့မှမရှိဘူးအဲ့ဒါဒီပင်ဟေးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကွာလို့ဘုရားရှင်ကသင်္ကထထောကိုပေါ်မခေါ်ရဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: ကဲမိမိတို့ရဲ့တန်တန်ဒေတာပြန်ကြည့်တော့ဒီသဘောတွေမကိန်းလားကိန်းလား တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီသဘောတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့အရေးဟာရှိပိုင်းကနေပြီးတော့ဓာရီဓာရီကဘာကြောင့်များပြောနေလဲပြီးတော့သံဝေကအတိတ်ကြရအောင်ပြောနေရသည
1: ်
0: ဘာဖြစ်ပြောနေရခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့နှိမ့်သက်မှုတွေမြင်အောင်ထင်အောင်ကမပြောရဘူးလ
1: ား
0: ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြင်ပြန်နှိမ့်သက်တဲ့ရုပ်ရဲ့နှိမ့်သက်မှုတော့အနေစင်းရတာကသိပါလေကိုယ်ကဟောဒီစိတ်ထဲမှာအပြင်းဆင်းရဲပြီးတော့အပယ်လေးပါးကိုဇွတ်တုံးနေတဲ့သဘောတွေကိုမမြင်မှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့တဏှာရဲ့ခြေလေးမိုးအောင်မှာမင်းတို့ရေအမျိုးမျိုးခိုင်းခံနေရတာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းနေကွာဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်လေးမှာတဏှာလေးကိန်းနိုင်ကိန်းနိုင်မှာသူ့ရဲ့စိတ်စားမှုအောင်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှခံနေရတဲ့ဆင်းရဲတွေဟာတက်တာစရာမရှိပါလားဆိုတဲ့သဘောလေးတွေကတောကရရဲ့နေသက်ပုံလေးဒေါသရရဲ့နေသက်ပုံလေးပရိဒီဝရရဲ့နေသက်ပုံလေးမမနာရရဲ့နေသက်ပုံများအမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒါဒီဘယ်မှာနေသက်နေတာအမြင်လောဘဖြစ်ပြီးဆိုရင်သူနဲ့တွဲပဲတောကတွေလည်းပါလာပြီပရိဒီဝါတွေကလည်းပါလာပြီအဲ့လိုပါတာကဗမာနေဆက်ခံရမှာနာခန္ဓာမှာနေဆက်ခံရမှာကိုခန္ဓာမှာနေဆက်ခံရတော့သတော်စင်များကသိတော့ရှိပါတယ်ပါနာခန္ဓာရဲ့နေဆက်မှုတွေကိုမသိမှဆိုလို့ပြောနေရတာအခုညောင်းနေညောင်းနေဆိုပြီးနှိပ်ပိစမ်းမှာနှိပ်ပိစမ်းမှာလို့ပြောဦးလားပြောလားအဲ့ညောင်းနေတာကဟောဒီခန္ဓာကိုကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမနှိပ်ဘူးလားမနှိပ်ဆက်ဘူးလားနေဆက်လားအဲ့ဒီလိုနှိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မခံနိုင်တော့ဒေါသကကိုယ့်ရဲ့နာမကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာနှိမ့်ဆက်ထားသည်အဲ့ဒါလေးကိုတက်တာကျင်တော့တဏှာကမနေရမယူဘူးလား အဲ့တော့နှိမ့်ပြပါဦးဆိုတော့ဟောလာနှိမ့်ပြီအဲ့လိုလာနှိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်အသားလေးမှာလာလာပြီးတော့ဖိနှိပ်ဖိနှိပ်သွားတဲ့အတွက်အသားကမနာဘူးလား အရေးတွေလည်းပဲမပွန်ဘူးလား ဟောအကျော်လေးတွေကလည်းပြည်သလားမေးတော့ပြည်တယ်သာသင်ရတာနော်တကယ်တမ်းကျတော့အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာဟာပြင်ပရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုတော့ဒီခန္ဓာမခံရဘူးလား အဲ့လိုနှိမ့်ဆက်ပါနှိမ့်ဆက်ပါလို့မပြောရုံတည်းပဲဘသူကခိုင်းနေတာကျေနပ်ပြီလားမကျေနပ်သေးရင်လည်းစိတ်နှိပ်ပေါ့နော်ဘသူကခိုင်းနေတာလဲပြီးတော့တနာအဲ့ဒီတနာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုအောင်မှာကိုခံရတာကရညာမရှိဘူးကိုကအညောင်းကြည့်တဲ့သားပြောတာကိုကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩခန္ဓာအတွင်းထဲကလည်းနေစင်နေတယ်အပြင်ပရဲ့နေစက်ကလည်းငါခံနေရပါလားလို့သတိမပြုတ်နိုင်တော့အောင်ကိုအဝိဇ္ဇာကဖုံးပြီးတော့သဘောကျနေတာလေဘယ်သူပါလဲကဲတဏှာတရားကကိုကိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ခိုင်းပြီးတော့နေစက်နေတယ်ကွာလို့နာရဲ့နေစက်ပုံကိုပေါ်ပြတဲ့အခါကျတော့မိမိတို့အခုလိုနာလဲရတော့ဩဟုတ်လိုက်တာမှန်လိုက်တာဆိုတဲ့လက်ခံမှုလေးမပေါ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: အဲ့လိုလက်ခံပြီးရင်ဒီတနာကိုအလိုလိုက်ရမှာလားဆောင်ရမှာလားဆ
1: ောင်ပါဘူး
0: ဆောင်ဆိုတာပေါ်ရရှိပါမှာနော
1: ်
0: အခုပေါ်ရမရှိဘူးလားရှိဘူးလားရှိ
1: ပါဘူး
0: လောဘလာလေရှိ
1: ပါ
0: ဘူးဒေါသလာလေရှိပ
1: ါဘူး
0: ညောင်းတာပေါ်လေရှိပ
1: ါဘူး
0: ကြိုက်တာခဲတာပေါ်လေရှိပ
1: ါဘူး
0: အောင့်တာသူ့တာပေါ်လေရှိပ
1: ါဘ
0: ူးဩလက်ကျင်ကြောင်းကျင်ရင်လေရှိပါ
1: ဘ
0: ူးအလိုကိုမလိုက်ရဘူးနော်သူနှိမ့်ဆက်နေတာကိုသိပြီဆိုရင်အော်နှိမ့်ဆက်နေပါလားနှိမ့်ဆက်နေပါလားခန္ဓာရရင်နှိမ့်ဆက်ခံရမှာပဲဒီသဘောလေးတွေကနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောဟိဖောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်နဲ့အမြင်ဉာဏ်သာကိန်းအောင်ကြည့်နိုင်ရင်တော်စင်များလောဘရဲ့အလိုနောက်ကိုမပါတော့ဘူးသူ့ရဲ့ပြုပြင်မှုအောက်မှာဒုက္ခမရောက်တာကစိတ်စင်းရဲမှုတွေမကြုံရတော့ပါနန္ဒမရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေကလွတ်တော်မင်းအဲ့လိုလွတ်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအော်ကာယိကဒုက္ခခန္ဓာကနေပြီးတော့နောင်တန္တရာမှာမလွတ်နိုင်လားလွတ်နိုင်လားအဲ့ဒီလိုလွတ်ဖို့အရေးကိုဘုရားရှင်ကခွဲခြားပြီးတော့အေးကွာတဲ့ယုံနေစက်တာလည်းမင်းတို့ခံရပါတယ်ကွာနန္ဒိတာလည်းခံရပါတယ်ကွာအဲ့ဒီနန္ဒိစက်မှုကိုခံရမည်ဆိုရင်ဟောယုံနေစက်တာကအတွင်ကနေစက်နေတယ်အပြင်ရဲ့နေစက်မှုလည်းမင်းတို့ထပ်ခံရတာတက်တာကြတကွက်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားပဲလို့မဟောသွားဘူးလားဟ
1: ော
0: ပါဘူးခင်ဗျာအကြောင်းကိုဟောတာကိုယ်ခန္ဓာလည်းဒီသဘောပါသာသမီခန္ဓာလည်းဒီသဘောပ
1: ါ
0: ဘယ်သူပဲရရခန္ဓာရရင်ဒီဒုက္ခတွေမခံရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်ပါလေဆိုရင်ယနေ့ရထားတဲ့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ပါခန္ဓာပါတိသာသိရခြင်းအမှန်တရားလို့ဟောမထားဘူးလ
1: ား
0: သိရတာကမမှန်ဘူးလား ဒုက္ခတိသာအနဲ့လေးချက်ချက်မှာပထမဒုက္ခတိသာရဲ့တရုပ်ကိုပေါ်အောင်ပြောလိုက်တာကပိလနာချောဒီသဘောကဗာလဲမိရင်တတဝါကိုညာတံမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတံမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောငွေစိုးကြီး၄កောင်အကျဲချဲ့တော့၄၂កောင်မကိုက်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီ၄၂កောင်အပြင်ကိုတတော်စင်များအတွက်ကိုထပ်လောင်းပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီယောဂါရင်စုပြုံပြီးတော့တည်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒါကြောင့်မလို့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာယောဂါရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကမခံရဘူးလားဘယ်ချိန်ညာတော့လဲ
1: ဘ
0: ုရားအဲ့ဒါဒီယုတ်နံနှစ်ပါးထဲမှာဘယ်ခန္ဓာကနှိမ့်သက်တာယုတ်ခန္ဓာကနှိမ့်သက်တာဘယ်ခန္ဓာကနှိမ့်သက်တာသူနှိမ့်သက်တဲ့မြတ်ကိုမခံခြင်းလုံးအကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုတက်တာခြင်းနဲ့ရွှေ့ခြင်းပြောင်းခြင်းနဲ့အလိုလိုက်ခြင်းနဲ့ဒီသဘောလေးကနေရာမယူဘူးလ
1: ား
0: အဲ့လိုနေရာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာရဲ့အချုပ်မြူအောက်မှာသူပြုပြင်တိုင်းသူပြုပြင်တိုင်းကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့မှမိမိတို့မှာတက်တာတက်တဲ့ကြောင့်လေးလုတ်ပြန်တော့လေထပ်လောင်းထပ်လောင်းတိုးပွားပြီးတော့တဲ့နှိမ့်သက်မခံရဘူးလ
1: ား
0: အော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့မှပဝင်းကျင်ရဲ့ခန္ဓာပွားတွေပေါ်မှာအလိုလိုက်ပြီးတော့ပြွတာတဲ့တဏှာကြောင့်လည်းပဲဩနေပူမှာလည်းပဲငါတို့ခမည်းဒုက္ခဆင်းရဲခံခဲ့ရပြီးမိုးရွာတဲ့မှာလည်းပဲဒုက္ခတွေခံခဲ့ရပြီးတချို့ဆိုလည်းတဏှာတွေအလုံးနဲ့ဒုက္ခတွေမများဘူးလား ရေထဲမှာပိုက်ကုံလေးတွေပြစ်ပြီးတော့၎င်းပိုးလေးတွေခါချီပြီးတော့၎င်းသူတို့ခမည်းရေထဲမှာနှိုက်နေကြရတာအဲ့ဒီရေထဲမှာနှိုက်နေကြတဲ့လက်တွေမှာလည်းပဲကြီးတွန့်တကုတ်လုံးမှာလည်းပဲကြီးတွန့်ဆွန့်နေနဲ့ပြောင်ပြောင်မဲမဲအဲ့ဒါလိုဒုက္ခတွေနဲ့အမျိုးမျိုးခံပြီးတော့မှအေးတဲ့ဒုက္ခလည်းမမှုနိုင်မိမိတို့အတွင်းထဲမှာဟေးအမျိုးမျိုးသောယောဂါတွေနဲ့ထုံးဖွဲ့ပြီးတော့မှဟေးအနှိမ့်သက်ခံရလောက်အောင်လည်းပဲပြင်ပရဲ့အမျိုးမျိုးသောယာတိဝိတ္ထဏ်ရဲ့နှိမ့်သက်မှုတွေကိုဒီအချိန်မှာခံနေရတာကိုမတိလောက်အောင်လည်းအဝိဇ္ဇာကဖုံးအချော့မြူတနာကလည်းခိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမြင်လောက်အောင်ကိုပဲတနာစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကိုယနေ့သတော်ခြင်းများအာအောင်ပြုလိုက်ရင်လောကမှာအများကြီးမတွေ့ရဘူးလ
1: ား
0: ကိုယ်တွေကအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကမခံရလို့ဟေးငါတို့တော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့ထင်တယ်ကိုယ်လည်းပဲအမြဲတည်းသာအနှိမ့်သက်မခံရဘူးလား ကိုကချမ်းသာတယ်ပြောပြီးဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့နေရင်ပြည်နာကလာပြီးအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကို၆ချမ်းနေပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်မှာနှိမ့်သက်ခံရတယ်အဲ့ဒီနှိမ့်သက်ခံရတာလေဩနေ့တင်နေ့တင်နှိမ့်သက်ခံရတာ တောက်မှာကတစ်မျိုးလူယူမှာကတစ်မျိုးစိတ်မချတာကတစ်မျိုးဟောဥစ္စာပစ္စည်းပေါ့တွေ့တာတဲ့ကံနာကြောင့်မင်းအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသွားပြီးတော့ပြေးလိုက်အောင်ပြုတ်ပြင်းလိုက်အောင်အဆောင်ကြီးထားလိုက်အောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်လိုက်အောင်အမျိုးမျိုးမခိုင်းလားခိုင်းလားအငြိမ်မနေတော့အောင်ခိုင်းနေတာဒီပင်တဏှာရဲ့နှိမ့်စက်မှုပါလားလို့ယနေ့သိမသွားဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကိုပဲသင်္ကထထောလို့မဟောထားဘူးလ
1: ား
0: သင်္ကထတော်ဆိုတာကတဏှာယောက်ျားလက်သမားကြီးသောဝါယုံမှာပြုပြင်ရာကိုယံခာမသွေအမြဲခံနေရတဲ့အ내သဘောဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်တစ်ရက်ကလေးမှတက်တာတရားမရှိပါလားဆိုတာမပေါ်သွားဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးခါကြမလို့အမြဲတည်းစားဟိဟောဒီကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတွင်းကလည်းနှိစ္စပြေတာကယုတ်ခန္ဓာမိမိတို့ပြင်ပပြင်ပတွေကလည်းအမျိုးမျိုးနှိစ္စခန္ဓာလည်းပဲဟောဒီယုတ်ခန္ဓာထဲမှာတစ်ခုလုံးရကြမရှိအောင်ခံနေရသည်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကြီးဟာဟိသူကိုယ်တိုင်ကလည်းနှိစ္စတတ်သည်အနိစ္စကိုလည်းပဲခံရသည်သူကိုယ်တိုင်လည
1: ်း
0: အနိစ္စမျိုးမျိုးကိုလည
1: ်
0: းသာမြင်ခံရတာလည်းပဲဒုက္ခနှိစ္စတာလည်းပဲနှိစ္စလို့ပေါ့ဒုက္ခမရဘူးလ
1: ား
0: ခံရတယ်လို့ဒုက္ခမရဘူးလ
1: ား
0: တခြားလားခန္ဓာလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဘာသစ္စာ
1: အ
0: ဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးစုံခံနေရတာဒီဘသူရဲ့ပြုပြင်မှုကြောင
1: ့်
0: တဏှာရောကြလက်သမားရဲ့ပြုပြင်ပြီးတဲ့အတိုင်းကိုခံရတဲ့ဒုက္ခတွေပါလားလို့ယနေ့သိလိုက်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့တယုတ်လေးပေါ်မသွားဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူး။အမြင်ဒုတိယမြောက်သိလိုက်တဲ့ဒုက္ခရဲ့တယုတ်ကတဏှာရောကြလက်သမားရဲ့ပြုပြင်ရာကိုစေခိုင်းနေမြခံရတဲ့ဒုက္ခပါလားလို့သိအောင်လို့သင်္ခတတော်နဲ့ဘုရားရှင်ကဟောတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စင်ရဲ့ချင်းအမှန်တရားတစ်ခုတော့သိကွမရသွားဘူးလား ဟုတ်ပါဘူး။အေးနောက်တစ်ချက်ကိုတော့နောက်နေ့မှာပဲဆက်လာတော့အခုတော့အချိန်ရှိသွားတဲ့အတွက်တရားပွဲကိုဆုံးသတ်ပါမယ်။ဗောဓိယပစ္စယဟောတုဝိဇ္ဇာနောပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံတုလပံတုပမောဓာတုသရိဝကနောမြတ်မြတ်သားကြီးပါရမီကျွတ်တန်တို့သည်ဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဝါကျတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဩကြား၍ပေါ်များခြင်းပြန်ပမှန်ကျုပ်ကိုအာရုယတိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလံဖို့ပါကနှင့်သာရကိုလီသရိဝကကဗမ္မမေတ္တမြဝိနည်းယမသောတရဏမင်းများတို့သည်တုလပန္တုရှင်လန်းကြည်ကြီးဝဝမုံစီတုတကဲ့သို့ဖြစ်တင်ွေးစိတ်မထောင်လျေအိဋ္ဌာယုံတွေ့ထုလို့မကြည့်လို့ကိုပိုင်နိုင်ကြပါသကုန်တည်းတုလတံကိုစီကိုစီလူကြီးလည်းအလုံးမြတ်ကိုမြည်၍ပမောဒန္တုကိုစိတ်မပြတ်လို့ရေးစမ်းနေပြေကကျွမ်းမနေကြပါမတည်းဝါပမောဒန္တုလူပြေရမကနတ်ပြည်မှာဆက်သွဲလျေတဲ့နေဒီမှာချင်းလုံးကြပရင်ကပါတော်တာတာအောင်လျှံလန်းတောက်ပြင်းနေဝံပြောင်းတပနာစုခါခါပြုတ်လျေတာတုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်

0: ောကျင်ညာအာရမီနေ့ချိန်မှာစပြီးတော့ဘေးမျိုးရံပြတဲ့ကင်းကြီးဘလို့ကြလို့ကျင်ညာမှာချမ်းသာတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရိယာပုံတိုင်းမှာအချိန်မရွေးနေရမရွေးပြနေတဲ့အစုခံတရားတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးနဲ့ထိုးထွင်းသိနိုင်မြင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒုက္ခရဲ့တရုပ်တွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်သိရှိပြီးဒုက္ခသိမ်းနဲ့ဒုက္ခလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ့်ရဲ့တိတ်ချံပိုင်ချပြမှာပဲမြင်မှာပြရနိုင်ကြတဲ့တော်စံတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။
1: မလနဲ့ဖျားဆာရှိတော်လင်္ကာမြတ်ကိုရွတ်ဆိုးပြီးတော့လည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုပူဇော်ကြရအောင်မလနဲ့ဖျားသစ္စာနဲ့ခုရေခုအလွာအင်္ဂါ32ပါးဆရာကိုများနေသုံးပါးဆာနှစ်ရာမူလကိုသုံးဝါနေကာလသုံးဖြာ620ဒီစိတ်ွယ်ကိုအလွယ်ကျက်မှတ်သိစေအပ်သည်သံဃာမှလူကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာရင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနာပေါ်အပင်မမျိုးမျိုးမပင်အမြင်မပြတ်ဆက်ဆက်သည်ဟံကံကြောင့်နာယောနာယောကြောင့်ကံအဖမ်းမှဖြစ်ပြန်သည်အလျော်မြမတိကြစသည်များကသင်္ချာပြုခြင်းသင်ရင်ဖန်စဉ်အကြောင်းရင်းကြောင့်လွန်တ်များစွာသတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှိမြောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာအသွေရှစ်သွင်းနဲ့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အသွေရှစ်သွင်းကဘာတွေလဲဆိုရင်မူလနှစ်ဖြာကတသွဲသစ္စာနှစ်ခုကတသွဲရေခုအလွာကတသွဲအင်္ဂါ32ပါးကတသွဲသုံးပါးဆက်ကတသွဲဘောသုံးဝါကတွေဘယ်နှစ်တွေပါလဲအဲ့ဒီရှစ်တွေကိုတွေချင်းတွေချင်းစဝိုင်းလေးထောက်ပြီးတော့ဆိုတတ်အောင်လည်းပဲကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီမို့ရင်စဝိုင်းထဲမှာပဲစကလုံးသည်ပဲစလုံးသည်ပဲကိုပါကိုပြရဲဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုတာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စပိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီရှစ်တွယ်ကိုရင်တွက်တတ်အောင်ကြိုးစားထားပါဒါလည်းပဲဒီဖြစ်ဒီခါကာလမှာတော့စပိုင်းထောက်တတ်တဲ့ပုံစံတွေပေါ်လာပါပြီနော်စပေါ်ကစတော့ကတော့မထောက်တတ်ကြဘူးစပိုင်းကိုတည်တည်ချာချာထောက်ပြမှသိတဲ့ဘာစရာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကြပါတယ်အခုခေတ်မှာတော့စပိုင်းရဲ့အနေအထားကတရားပေါ်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းကြားနာနေရတော့စပိုင်းကိုမကြည့်ပြင်မဲ့လို့လည်းပဲပြောလိုက်တာနဲ့စပိုင်းဘယ်နေရာရောက်သွားပြီဆိုတာသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့များများဖြစ်လာကြပါပြီခေတ်ကပြောင်းလာတာပေါ့အဲ့ဟိုးရှေ့တုန်းကဆရာတော်ဥဒမိတ်တရတို့ဆရာတော်ဥဒမတာရတို့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကစပိုင်းကိုလည်းပတ်ပတ်သိတဲ့လူကိုအတော်ရှားတယ်ရိုးရိုးလေးရေတွက်တတ်ဖို့ဆိုတာတော့မှလူတိုင်းမရေတွက်တတ်ဘူးအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကလေးလူကြီးအားလုံးဟာအသေးစိတ်သာမသိနေရမယ်ရိုးရိုးတန်တန်လေးရေတွက်ဖို့ကျတော့အတော်များများဒီတွက်တတ်သွားကြပြီဒါခေပြောင်းခြင်းအတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရိုးရိုးတန်းတန်းရေတွက်တဲ့ဟောကွက်ပြောကွက်အနေအထားမျိုးကတော့ယောဂီသစ်တွေများတဲ့နေရာမျိုးတစ်နှစ်မှတစ်ချိန်လောက်နှစ်ချိန်လောက်ကျင်းပတဲ့အာစနကံယောဂီမရှိတဲ့နေရာမျိုးအဲ့ဒီနေရာမျိုးလောက်ပဲ ပြုလုပ်ပေးကြတာများပါတယ်။အာစနကယောဂီများတဲ့နေရာမျိုးအများအားကျင်းပနေတဲ့နေရာမျိုးကြတော့ဒီလောက်အသေးစိတ်ကလေးတွေပြောလို့ပြောထားသိမရှိတော့ပါဘူး။ပြောလည်းပဲအားလုံးကနားလည်ပြီးသားဖြစ်သွားကြပါပြီ။အဲ့တော့အခုအထုသင်္နန်းဆိုရတာအခြေခံပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကိုရည်ရွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားစဝိုင်းကိုထောက်ပြီးတော့ပြပါမယ်။ရဏဘတ်တိအတွက်ကမူလနှစ်ဖြာမူလနှစ်ဖြာကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဘယ်နေရာမှာရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုထောက်မလဲနဘတ်တိအဘက်မှာရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာနော်တဏှာစရာကကောနဘတ်သုံးအဘက်မှာရှိတဲ့တဏ္ဍာအဲ့တော့မူလနှဖျားဆိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဖြစ်ပါသည်ဒါပြောရုပ်ပြောစဉ်ပေါ့နော်ပြောရုပ်ပြောစဉ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အလဲကောင်းမှရှိတဲ့မူလနှဖျားကိုထောက်ကောမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပါပါပဲတွေးကြည့်ရတာလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဇဝိုင်းရဲ့အလဲဘိုးချက်ကနေပြီးတော့ဟောဒီဇဝိုင်းလေပင်ကြီးနဲ့တူတဲ့ဇဝိုင်းကြီးကိုလေပတ်အောင်သူကပြုလုပ်ပေးနေတာကိုအာတဝဝင်ယိုးကဲ့သို့အလဲကောင်ကနေပြီးတော့ဒီလေပင်ကြီးနဲ့တူတဲ့ဟောဒီဇဝိုင်းကြီးကိုတပတ်ပြီးတပတ်လက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အဓိကတရားနှစ်ပါးရည်ညွှန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မူလနှစ်ဖြာကိုအလဲကောင်မှာရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကိုယူရင်လည်းပဲရနိုင်တယ်လို့တော့ထင်ပါလေနော်ဒါပေမဲ့ပြောရပြောစင်ကတော့ဘယ်လိုပြောလဲနံပါတ်1ခွတ်မှာရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့နံပါတ်3ခွတ်မှာရှိတဲ့တဏှာဒါမူလနဲ့ဖြာလို့ဒါပြောပြောစင်အတိုင်းပဲပြောတာကောင်းပါလေနော်အဲ့ဒါမူလနဲ့ဖြာဆိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြစ်ပါသည်ဒီလိုရေးတဲ့ဆိုကြလိုက်ပါဦးမူလနဲ့ဖြာဆိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကသစ္စာတစ်ခုကြတော့သစ္စာက၄ပါး၄ပါးထဲမှာဒီထဲမှာသစ္စာတစ်ခုပဲပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရည်တွေ့တဲ့အခါမှာဘလို့နဲ့ဘလို့လဲသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒါပေမဲ့စဝိုင်းထဲမှာကအကွက်က၄ခွက်ရှိနေတော့၄ခါထောက်ပြီးတော့ရည်တွေ့ရတာပေါ့ဟုတ်လားနှမရင်ကြမ်းနေမှာကိုအဲ့တော့ဘလို့ပြောမလဲသစ္စာတစ်ခုဆိုပြီးမှသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတို့ဖြစ်ပါသည်ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်ကြည့်ပြောကြည့်လိုက်ပါဦးသစ္စာနှစ်ခုဆိုသည်မှာ

နရကနပတ်သုံးကြတော့ပါတယ်လေလေးခုအလှော်လေးခုအလှော်ကြတော့နော်ဟောဒီမှာအလှော်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရေးထားတယ်နံပါတ်1ကွယ်မှာအတိတ်အကြောင်းတလှော်နော်နံပါတ်2ကွယ်ကပါတယ်လေအဲ့တော့ဟောဒီမြင်းချောင်းအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပဲဟုတ်လားဟောဒီမြင်းချောင်းအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပဲအဲ့တော့လေးခုလှော်ဆိုဒီမှာအတိတ်အကြောင်းတလှော်ပစ္စုပန်အကျိုးတလွာပစ္စုပန်အကျောင်းတလွာအနာဂတ်အကျိုးတလွာတို့ဖြစ်ပါသည်ဒီလောက်ဆိုရင်လည်းအခြေခံကတော့လုံလောက်ပါတယ်နော်သူတို့နည်းနည်းလေးချက်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတေအကျောင်းတလွာကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနော်ပစ္စုပန်အကျိုးတလွာကဘယ်သူတွေတော့ဝိညာဏ၊နာယုတ်၊သလယရဏ၊ဖသဝေရဏပစ္စုပန်အကြောင်းတလွာကတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝအနာဂတ်အကျိုးတလွာကသာတိသရမရဏဥပပ္ပတိဘဝကိုသိကြမရင်တွေ့တော့ဘူးနော်ဥပပ္ပတိဘဝကိုသိကြရင်တွေ့တာကဟိုနေ့ကပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲဘုသုံးဝကြမှာဝိပါကကိုရင်တွေ့တဲ့အခါကြမှာသူ့ကိုသိကြရင်တွေ့တယ်ကြံတဲ့အသွေတွေမှာဝိပါကကိုအဲကျန်တဲ့အသွေးတွေမှာဥပပ္ပတိဘဝကိုသိကြရည်တွေ့ခြင်းမရှိပါဘူးလို့မှတ်လိုက်။သိကြမရည်တွေ့တော့ဘယ်ထဲမှာပါသွားလဲ။ဇာတိထဲမှာပါသွားတယ်။ကြည်လို့ဆိုရင်တယောက်နဲ့တကွာပြောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်အကြောင်းတလွာဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။ပြောကြည့်ပါဦး။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်အကြောင်းတလွာဝိညာဏယောသလယရဏဖသဝေရဏပစ္စုပန်အကျိုးတလွာတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝပစ္စုပန်အကျောင်းတလွာဇာတိသရမရဏအနာဂတ်အကျိုးတလွာတို့ဖြစ်ပါသည်ပြန်ပြောလေးခုအလွာဆိုသည်မှာ

ယောပစ္စုပန်အကျောတလတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝပစ္စုပန်အကျောတလသာတိစရာမရဏအနာဂတ်အကျောတလတို့ဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒီနေရာမှာစာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့เนาะအလွှာကိုယူတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးယူထားတာတွေ့တယ်နာတမျိုးကဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကိုယူရင်တဏှာနဲ့ဥပါဒါကိုလည်းယူရတယ်။သင်္ခါရကိုယူရင်ကမ္မဘဝကိုလည်းယူရတယ်။အဲဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကိုယူသည့်အတွက်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရယူသည့်အတွက်သင်္ခါရကမ္မဘဝဆိုတော့ဘာနဲ့သွားတူလဲလို့ဆိုတော့ချင်းရ20မှာပြောတဲ့အချင်းရ၅ပါးနဲ့တော့မတူဘူးလားဘယ်လိုတွေတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝလို့ဆိုလိုက်နော်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝအတိတ်အကြောင်းတလွာဒီလိုလဲစာထဲမှာတွေ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာကိုယူယုံနဲ့ဘာဖြစ်လို့တဏှာဥပါဒံကိုယူရတာလဲကိလေသာချင်းတူလို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲကိလေသာချင်းတူလို့အဝိဇ္ဇာကလည်းကိလေသာတဏှာဥပါဒံကလည်းကိလေသာချင်းတူလို့ကိလေသာချင်းတူလို့အဝိဇ္ဇာကိုယူခြင်းကြောင့်တဏှာနဲ့ဥပါဒံကိုလည်းယူရတယ်။သင်္ခါရကိုယူခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ကမ္မဘဝကိုယူရတာလဲ။ကံခြင်းတူလို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။ကံခြင်းတူလို့နော်ကံခြင်းတူလို့ကံခြင်းတူတဲ့အတွက်သင်္ခါရယူခြင်းကြောင့်ကမ္မဘဝကိုလည်းယူရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဇာတိကိုယူခြင်းကြောင့်ဝိညာဏယောသလရဏဖတ်တာဝရဏ၅မျိုးကိုလည်းမယူပါဘူးလားယူရလားအဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်လို့တော့ဟမ်အဲ့ဒါတိဃာကျမတော့ပါတယ်နော်ဟုတ်လားတိဃာကျမတော့ပါတယ်အကယ်၍များမှားသွားရင်တော့ပြန်ပြုတ်ပြင်ပေါ့ထင်တာကတော့ဇာတိနဲ့ဖြစ်ချင်းတူလို့လို့ဒီလိုတော့ထင်တာပဲစာတော့တည်တည်ချာချာပြန်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်တရားပြန်မှပြန်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်လားကဲကောင်းပြီနောက်နေ့ကျတော့တည်တည်ချာချာပြန်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဇာတိကိုယူရင်ဘယ်လိုတွေကိုလဲယူရလဲဝိညာဉ်နာယုတ်သလယရဏသတ္တဝေဒနာသူတို့ကိုလဲယူရတယ်နော်အဝိဇ္ဇာကိုယူရင်ဘယ်လိုကိုလဲယူရပါလဲတဏှာနဲ့ဥပါဒံကိုလည်းယူရတယ်။သင်္ခါရကိုယူရင်ဘလို့ကိုလည်းယူရတော့ကမ္မဘဝကိုလည်းယူရတယ်။အဲဒီလိုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းရ20ခွင်နဲ့မရောက်ဘူးလားရောက်သွားလား။ရောက်သွားတယ်နော်။အလွှာ4ပါးကိုအဲ့ဒီနည်းနဲ့လည်းပဲယူလို့ရပါတယ်တဲ့။တနည်းပြထားတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1လွှာကဘလို့တဲ့တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဒေကြောင့်တလွှာဝိညာဏယောသလရဏဖတ်တာဝေရဏပိစုံပံအကျိုးတလွာတဏှဥပါဒံကမ္မဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပိစုံပံအကျောင်းတလွာဝိညာဏယောသလရဏဖတ်တာဝေရဏအနာဂတ်အကျိုးတလွာဒီလိုလဲယူတယ်နော်ပြောကြည့်စမ်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှဥပါဒံကမ္မဘဝအတိတ်အကျောင်းတလွာဝိညာဏယောသလယရဏဖသဝေရဏပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတလွာတဏှဥပါဒံကမ္မဘဝဇာတိအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတလွာဝိညာဏယောသလယရဏဖသဝေရဏအနာဂတ်အကျိုးတလွာတို့ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့ပုစ္ဆာယောပုစ္ဆာစဉ်ကတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်အကျိုးတလွာဝိညာဏယောသလရဏဖတ်တာဝေရဏပိစုံပံအကျိုးတလွာတဏှဥပါဒံကမ္မဘဝပိစုံပံအကျောင်းတလွာဇာတိစရာမရဏအနာဂတ်အကျိုးတလွာတို့ဖြစ်ပါသည်ဒါပုစ္ဆာယောပုစ္ဆာစဉ်ပေါ့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါကျတော့အလွှာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗာလဲအင်္ဂါ12ပါးဒါတော့တိပိဒါအတိုင်းပဲဆိုကြည့်လိုက်ပါဦးအင်္ဂါ12ပါးဆိုဒီမှာ
အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖသဝေရဏတဏဥပါဒံဘဝဇာတိသရမရဏတို့ဖြစ်ပါသည်တောကစားတဲ့၅မျိုးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တယ်လဲဇာတိရဲ့မောချအကျိုးမဟုတ်လို့ဟောပြီနော်သင်္ခါရစနမပြီးတော့ဘာဖြစ်ပါလိသုံးပါးစဟလားအဲ့ဒီတော့အစက်ဆိုတာကတော့အစက်ကိုပြတဲ့နေရာမှာเนาะအစက်ကိုပြတဲ့နေရာမှာ၃မျိုးလောက်ပြထားတာတွေ့တယ်အစက်ဆိုတာပါဠိတော်တန်တိပေါ့เนาะတန်တိဘာတွေဘာတွေဆက်တာလဲဆိုတော့အလွှာချင်းဆက်သွားတာအလွှာကိုသင်္ခေပလို့ခေါ်တယ်အလွှာဆိုတာကသင်္ခေပအစက်ဆိုတာကတန်တိတန်တိအဲ့တော့သင်္ခေပကိုဒီထုံးစံအတိုင်းဘာသာပြန်တာကတော့အလွှာလို့ဘာသာပြန်တယ်သူရဲ့စာအတိုင်းဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့သင်္ခေပဆိုတာအချင်းချုပ်ပေါ့နော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားစနပါကိုသဘောတရားတရားလေးတွေချုပ်ပြီးတော့ပြလိုက်တာအုပ်စု၄မျိုးရှိတယ်ဒါပြောလိုက်တာနော်နံပါတ်၄ဥစုကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရနံပါတ်၄ဥစုကတဏှာဥပါဒံအဝိညာဏယောသာလရဏဖတ္တဝေရဏနံပါတ်၃ဥစုကတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝနံပါတ်၄ဥစုကဇာတိစရာမရဏချုပ်ပြလိုက်တာစင်ချုပ်ပြလိုက်တာတရားတရားလေးတွေပေါင်းပြီးတော့ချုပ်ပြလိုက်တာသင်္ခေပသရာအချင်းချုပ်ဥဒိတသဘောတခြားတစ်ချက်လည်းဘယ်လိုပြောလဲလို့ဆိုတော့သင်္ခေပဆိုတာဖုံးလွှမ်းခြင်းသဘောရှိတယ်လို့ဒီလိုလည်းပြောတယ်မနေ့ကတော့ဓမ္မဂရိကရွေးချယ်ပွဲမှာမေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုပြောသွားတဲ့ပုံစံတွေတုံ့မြတ်မှတ်တွေ့ရတယ်။တပည့်တော်သိထားတာကတော့ဖုံးလွှမ်းခြင်းအတိပဲရှိတယ်ဆိုတာတခါမှလည်းမကြဘူး။နော်။ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာတော့တပည့်တော်တို့လည်းနားမလည်ဘူး။တပည့်တော်နားလည်ထားတာကတော့သင်္ခေပဆိုတာအကျဉ်းချုပ်အချုပ်သင်္ခေပဆိုတာအကျဉ်းချုပ်နော်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားစနပါကိုချုပ်ပြထားလိုက်တော့လေးအုပ်စုရှိတယ်တဲ့အတေအကြောင်းအုပ်စုရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပိုင်းအကျိုးအုပ်စုရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပိုင်းအကြောင်းအုပ်စုရဲ့အနာဂတ်အကျိုးအုပ်စုရဲ့ဒါကြောင့်သင်္ခေပကိုအလွှာလို့ဘာသာပြန်ရင်ပြန်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အချင်းချုပ်အုပ်စု၄မျိုးလို့ဒီလိုပြန်ရင်လည်းပြန်လို့ရပါတယ်ဖော်လွန်ခြင်းသဘောဆိုတာတော့ဒီလိုတို့လည်းကြိုတင်ပြီးတော့သိမှတ်ထားသည့်အတွက်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုတာကိုဒီလိုတို့နားမလည်ပါဘူးတခါမှလည်းအဲ့ဒီလိုမပြောဘူးပါဘူးအဲ့တော့အချင်းကျောက်ခြောက်ကြည့်လိုက်တော့၄ခုအဲ့ဒီ၄ခုကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြတဲ့အခါကျတော့အချင်းကျောက်အုပ်စု၄ခုရှိတဲ့အတွက်သရိုချင်းဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်နဲ့ဆက်ဆက်မလဲပိဿ၄ဆကိုဆက်ရင်၃ဆက်ဆက်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပိဿ၄ဆကိုဆက်ရင်အဲ့ဒါအဆက်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတခုနဲ့တခုဆက်သွားတာဘယ်လိုဆက်တယ်လဲကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်မှုနဲ့ဆက်သွားတာမကင်းရမကင်းကြောင်းသဘောမျိုးနဲ့ဆက်သွားတာကိုပြောတာအဲ့တော့အုပ်စု၄ခုခွဲလိုက်ရင်အဆက်က၃ခုပါဠိလိုတော့တိတန်တိစတုသင်္ခေပါဒီလိုပြောတာကောနော်တိတန်တိစတုသင်္ခေပါအဆက်၃ခုအုပ်စု၄ခုအုပ်စု၄ခုကိုစက်ခဲ့တော့အစ3ခုရပါတယ်။အဲဒါခဏခါကျတော့အုပ်စုကို3ခုပဲခွဲလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့။အုပ်စုကို3ခုပဲခွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်အတဲအုပ်စုတစ်ခုပစ္စုပ္ပန်အုပ်စုတစ်ခုအနာဂတ်အုပ်စုတစ်ခုဟောအုပ်စုဘယ်နှခုလဲ3ခု။အုပ်စု3ခုကိုစက်မယ်ဆိုရင်စက်ဘယ်နှခုရမလဲ20ပဲရမယ်။အဲဒါကျတော့ပါဠိကဘယ်လိုဆိုတော့ဒွိတန်တိတိသင်္ခေပဒီလိုဆိုရဲနော်ပရိတံပရမပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းပဲဆိုထားတယ်ဒွိတန်တိတိသင်္ခေပအုပ်စု3ခုရှိတဲ့အတွက်အစ2ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့တစ်ခါနောက်တနည်းလာသေးတယ်ဟုတ်လားအုပ်စုကတစ်ခုခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အစကဘယ်နဲ့စလဲဒဇပဲရှိတော့တာပေါ့ပိဿနဲ့ဆက်ဆက်ရင်အလဲကောင်းကဆက်ရင်ဒဇပဲရတာပေါ့နော်ပိဿနဲ့ဆက်ကိုဆက်ရင်ဒဇပဲဆက်အ
အဲ့တော့အုပ်စုနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိသင်္ခေပါဒီစားတဲ့ဖြစ်လို့ဧကတန္တိဧကတန္တိဒီသင်္ခေပါဒီလိုနဲ့တနည်းပြတယ်အားလုံးဗနနည်းလဲပေါင်းနည်းနံပါတ်၁ကတိတန္တိစတုသင်္ခေပါနံပါတ်၂ကဒွိတန္တိတိသင်္ခေပါနံပါတ်၃ဧကတန္တိတိသင်္ခေပါအုပ်စုနဲ့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဧတိတန္တိစတုသင်္ခေပါဆိုတော့အုပ်စု၄ခုနံပါတ်၁ကအတေကြောင့်အုပ်စုနံပါတ်၂ကပစ္စုပန်အကျိုးအုပ်စုနံပါတ်၃ကပစ္စုပန်အကျိုးအုပ်စုနံပါတ်၄ကနဂါကျိုးအုပ်စုဒီ၄ခုကိုတစ္ဆတ်ထဲဖြစ်တော်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတေကြောင့်အုပ်စုနဲ့ပစ္စုပန်အုပ်စုကြားမှာတစ္ဆတ်ပစ္စုပန်အကျိုးအုပ်စုနဲ့ပစ္စုပန်ကြောင့်အုပ်စုကြားမှာတစ္ဆတ်ပစ္စုပန်ကြောင့်အုပ်စုနဲ့အနာဂါကျိုးအုပ်စုကြားမှာတစ္ဆတ်ဘယ်နှစ်လဲအဲကာလအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကာလကတောအုပ်စုပစ္စုပန်ကတောအုပ်စုအနာဂတ်ကအတိတ်အင်္ဂါဘယ်နှပါလဲ၂ပါးပစ္စုပန်အင်္ဂါ၈ပါးအနာဂတ်အင်္ဂါနှစ်ပါးပဲမလားနှစ်ရဲ့ရှစ်ရဲ့နှစ်ရဲ့ပြန်ပြောအတိတ်အင်္ဂါနှစ်ပါးပစ္စုပန်အင်္ဂါအနာဂတ်အင်္ဂါအာလုံးပေါင်းတော့အင်္ဂါနှစ်ပါးလဲအဲ့ဒါအုပ်စု၃ခုဆိုတာအဲ့ဒီလိုပြောတာနော်အလွှာ၃ခုပေါ့ဟုတ်လားအလွှာ၃ခုအဲ့ဒီလိုအလွှာ၃ခုနီးနေယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆက်ဆက်မလဲဟမ်အတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်ကြားမှာဒဇတ်ပစ္စုပန်နဲ့အနာဂတ်ကြားမှာအဲဒီလိုဆက်တဲ့နည်းလေးရှိပါတယ်တဲ့နော်။နောက်တနည်းကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဧကတန္တိဒီနော်တိမဟုတ်ဘူးဧကတန္တိတိသင်္ခေပဒိသင်္ခေပ။အောစုဘယ်နှခုခွဲလိုက်တာလဲ။နောက်အောစုစဝန်းကြီးကိုလဲတဲ့ချမ်းကြီးလိုက်။ဒါလို့မလား။စဝန်းကြီးကိုဘယ်လိုလဲ။အလဲတဲ့ချမ်းကြီးလိုက်။ဒီဘက်ကရှေ့ဘက်တန္တရာ။ဒီဘက်ကနောက်ဘက်တန္တရာ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒီဘက်ကပါလေရှေဘိုင်းတန္တရာပုဗ္ဗကောတိဒီဘက်ကနောက်ဘိုင်းတန္တရာအပရန္တကောတိနော်အဲ့ဒီလိုရှေဘိုင်းတန္တရာနဲ့နောက်ဘိုင်းတန္တရာနှုတ်စုခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေဘိုင်းတန္တရာနဲ့နောက်ဘိုင်းတန္တရာဆက်သွားတာဒီဘယ်နေရာမှာဆက်တော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မဆက်တာဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားပြတ်ပုံဆက်ပုံဟောတဲ့နေရာမှာဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်အဓိကထားပြီးတော့ဟောကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမေးလို့ရှိရင်အတိတ်ကနေအနာဂတ်ကိုရှေ့ဆုံးကနေနောက်ဆုံးကိုကူးသွားတာဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းရောက်သွားတာဟုတ်လားဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းရောက်သွားတဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာကနေကူးသွားတာလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြကနေကူးသွားတာဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းရောက်သွားတဲ့နေရာမှာဒါကဒီဘက်ကန်းဒါကဟိုဘက်ကန်းဟုတ်တယ်မလားဒါကဘောဘကောတိဆိုတဲ့ဒီဘက်ကန်းဒါကပရာကောတိဆိုတဲ့နောက်ကန်းဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းဘယ်နေရာကနေကူးသွားလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြာနေကူးသွားတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြာမှာတရားလေးဆက်ပေးထားတယ်တရားလေးခင်းထားတယ်အများရတရားခင်းထားတယ်အများရကူးကူးသွားတယ်အကယ်၍မကူးကျင်ပါဘူးဆိုအဲ့ဒီတရားဖြုတ်ဘာလဲဖြုတ်ဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြာမှာဖြတ်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြာကနေပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ထိုင်ဖြတ်ဟောဒီလိုပြောတာကိုအဲ့ဒီလိုဖြားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်တဏှာကူးသေးလားတဏှာမကူးတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့သန္တရာနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းသန္တရာရောက်သေးလားနောက်ပိုင်းသန္တရာမဆက်တော့ဘူးเนาะရှေ့ပိုင်းသန္တရာကတော့ဆက်ခဲ့ပြီးပြီအတိတ်ကာလပေါင်းများစွာဘဝပေါင်းများစွာရှေ့ပိုင်းသန္တရာဆက်ခဲ့ပြီးပြီဒါကလွန်ခဲ့ပြီးပြီပြန်ဖြတ်လို့မရဘူးเนาะကိုရောက်နေတာကဒီနေရာဟုတ်တယ်မလားခေါင်းကပြောခဲ့တယ်လေနံပါတ်2အကွက်နံပါတ်2အကွက်ထဲမှာလည်းပဲဝေဒနာဒီနောက်ဆုံးပြထားတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလုံးမှတ်ဒါကန်းနေဘူးပဲဟိုဘက်ကမသွားခြင်းမဘူးဆိုရင်တဏှာနဲ့တဏှာစီမသွားနဲ့တဏှာနဲ့မဆက်နဲ့တဏှာနဲ့ဆက်လို့ကတော့ဒီဘက်ရောက်သွားပါပဲနော်တဏှာနဲ့ဆက်လိုက်ရင်တော့အနာဂတ်သန္တရာသွားပြီဟုတ်လားဒါနေချမ်းမြင်ပဲဒီဘက်သန္တရာနဲ့ဒီဘက်သန္တရာနေချမ်းမြင်နော်ထိုင်းနဲ့မြန်မာနေချမ်းမြင်ဆိုတာလို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကိုကဆက်မလားပြတ်မလားဒါပဲဆက်မယ်ဆိုရင်သွားပြီအနာဂတ်သန္တရာပြတ်မယ်ဆိုလို့ရင်တော့ရှင်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်ပြီးနိဗ္ဗာန်နော်ဆက်ရင်အနာဂတ်သန္တရာပြတ်ရင်နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဆက်မလားပြတ်မလားဆိုတာဘယ်လိုပုံမူတည်လဲကိုယ်ပုံမူတည်တယ်အဲ့တော့ရှေ့ဘန်းသန္တရာနဲ့နောက်ဘန်းသန္တရာဆက်တာဒီဘယ်နေရာကဆက်တော့အဲ့ဒီဒီဇာထက်ကအဓိကပဲနော်အဲ့ဒီဒီဇာထက်ကအဓိကပဲအဲ့ဒီဒီဇာဆက်မိတာနဲ့ဒီပြန်နဲ့သွားပြီးဘဝပေါင်းများစွာအနာဂတ်ဘဝမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့
အလွှာနှစ်ခုလို့ယူထားရင်အစပ်ပနစ္စလည်းဟမ်အလွှာနှစ်ခုယူရင်တစ္ဆတ်အလွှာသုံးခုယူရင်အလွှာလေးခုယူရင်အလွှာသရာဘာလဲအုပ်စုအလွှာသရာအုပ်စုနော်ကရုလေးပေါ့သဘောတူရတူရသူ့အုပ်စုလေးနဲ့တူနေတာဒါပြီးတော့မှထပ်ပြောမနော်ဟုတ်ပြီအင်္ဂါ12ပါးရေတွက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကနေကြည့်တော့တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝတကယ်ကယူဝမာကဘဝဟုတ်တယ်မလားယူဝမာကဘဝဘဝလို့ယူရင်ဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းထားလဲကမ္မဘဝနဲ့ဥပပါတိဘဝပေါင်းထားတယ်အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးခွဲပြီးတော့ပြတဲ့နေရာကြတော့နံပါတ်2ကွက်ကအကြောင်းအဲနံပါတ်3ခွက်ကအကြောင်းနံပါတ်4ခွက်ကအကျိုးအကြောင်းကျိုးမတူဘူးနော်ဘဝတော့ဘဝပဲဒါပေမဲ့လို့အကြောင်းအကျိုးခွဲပြတဲ့နေရာကျတော့ကမ္မဘဝကအကြောင်းနဲ့ပါသွားတယ်ဥပပါတိဘဝကအကျိုးနဲ့ပါသွားတယ်ဒါပြောတာအကြောင်းကျိုးမခွဲဘဲနဲ့ရိုးရိုးပြရင်တော့ကမ္မဘဝကောဥပပါတိဘဝကောဘဝအကြောင်းကျိုးခွဲပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ကမ္မဘဝကအေးဟောတာကအကြောင်းငါဒီနေရာမှာနေမယ်ဥပပါတိဘဝကအေးငါကတော့အကျိုးမလို့အကျိုးစီသွားမယ်အကြောင်းနဲ့သူနေလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ကမ္မဘဝနဲ့ဥပပါတိဘဝတချို့နေရာမှာတခါတခါပေါင်းတယ်တခါတခါမပေါင်းဘူးပေါင်းလဲရတယ်ဟောပေါင်းတဲ့အခါမှာပေါင်းမယ်မပေါင်းတဲ့အခါမှာမပေါင်းဘူးအဲ့တော့ဘဝဆိုတဲ့စဝိုင်းတဲ့ကိုเนาะအများရရှိနေတာကကမ္မဘဝဥပပါတိဘဝကတခါတခါရောက်လာမယ်တခါတခါထွက်သွားမယ်သဘောပေါက်တယ်เนาะတကရကရောက်လာမယ်တကရကထွက်သွားမယ်ဝင်လို့လဲရထွက်လို့လဲရဝင်လို့လဲရထွက်လို့လဲရစဝိုင်းပိတ်ထားလို့ဖြစ်ပါမလားဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဟာထားပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဝင်လို့မရတော့ဘူးဒီဘက်ဘဝလေးလိုပဲတဏှာရောဥပါဒဏ်တို့လိုပဲစဝိုင်းအသေးပိတ်ထားလိုက်ရင်ဥပပါတိဘဝမဝင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဝင်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲရောက်သွားပြီဩဘဝနဲ့ကံမခွဲပြီးတော့ခွဲထားတာကခွဲပြီးတော့ဟထတာကိုကနော်ဥပပါတိဘဝဝင်လို့ရင်ဝင်သိရင်ဝင်မဝင်သိရင်မဝင်နဲ့ဝင်လို့ရင်ဝင်မဝင်လို့ရင်မဝင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြကျင်လို့စာလုံးရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအကျိုးခွဲပြတဲ့နေရာမှာဘဝနေရာမှာကမ္မဘဝနဲ့ဥပပါတိဘဝတွေအတူတူနေလို့မရပါဘူးဥပပါတိဘဝကအကျိုးထဲမှာရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာဘဝထဲမှာကမ္မဘဝအဲကမ္မဘဝတစ်မျိုးတည်းပဲရှိပါတယ်ဥပပါတိဘဝကဟိုဘက်ရောက်သွားပါတယ်အကြောင်းအကျိုးမခွဲပဲပြတဲ့နေရာကြတော့ကမ္မဘဝနဲ့ဥပပါဘဝအတူတူပြရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာဘဝတစ်ခုတည်းပေါင်းစည်းသွားပါတယ်ခွဲတဲ့တစ်ခွဲတဲ့နေရာခွဲတယ်ပေါင်းတဲ့နေရာပေါင်းတယ်ခွဲခြင်းပေါင်းခြင်းနှစ်မျိုးလုံးပြုလုပ်လို့ရအောင်ဇဝိုင်းကိုအပြင်မဝိုင်းမဲနဲ့ဟထားပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပဲအဲ့ဒါကသူကတဘာဝနဲ့စဉ်းစားကြည့်တာနော်ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုဟသွားတယ်ဆိုတာတော့ဒါတော့တိတိကျကျတော့ဘလို့မှမသိလိုက်တာအမှန်ပဲမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမှီလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေမေးကြည့်လဲသူတို့လက်သိမပြောတတ်ဘူးနော်သိမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘာကြောင့်ဒီလိုဟသွားတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာမဟုတ်တည်းအတွက်မှန်းဆပြီးတော့ပဲပြောကြရတာမဟုတ်လို့မှန်ရင်လည်းမှန်မယ်မှားရင်လည်းမှားမယ်နော်ဖြစ်နိုင်တာကိုတော့အားလုံးကြံစပြီးတော့အတီတော့ပြုထားတာပဲအဲ့တော့ခုနတစ်ချက်ကိုဒီပြုထားတယ်နော်နောက်တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကတော့တဘာဝအဲနောက်တစ်မျိုးကလည်းသူ့ရဲ့တဘာဝအားလျော်စွာပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကိုအပြောများတာကတော့ဘယ်သူအပြောများသလဲဆိုရင်ဆရာတော်ဥဒ္ဓမသာရအပြောများတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲလို့ဆိုတော့ကမ္မဘဝနေရာမှာကံနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံဒီတဏှာဥပါဒံမကုံသေးတဲ့ပုံကများဆိုရင်တဏှာဥပါဒံဥသိတဲ့ကံဖြစ်တယ်တဏှာဥပါဒံဥသိတဲ့ကံဆိုရင်ကံရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးကမ္မဘဝဖြစ်တယ်ဒီလိုလာတာကိုနော်တဏှာဥပါဒံဥသိတဲ့ကံဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ကမ္မဘဝကမ္မဘဝကမ္မပဋ္ဌာဆိုတာမျိုးပေါ့နော်တဲ့ညမှာကမ္မပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့စကားမျိုးလို့ဒီမှာလဲကမ္မဘဝကမ္မဘဝဖြစ်ခဲ့သောဇာတိကျိုးပေးမယ်မောချပေးမယ်နော်
အေးဒါပေမဲ့လို့ဆရာဆရာကိလေသာတွေကုံသွားပြီဆိုရင်တော့ကမ္မဘဝမဟုတ်တော့ဘူးကမ္မပဲဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်လားကမ္မပဲဖြစ်တော့မယ်အပွင့်တော့ပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပွင့်ဒီအသေးသေးမဲ့အပွင့်မဟုတ်ဘူးလေပွင့်အဲ့ဒီကဲတော့အဲ့ဒီဘုမာကဲတော့ကံတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံဒီအကျိုးပေးမဲ့ကံမဟုတ်ဘူးအကျိုးပေးမဲ့ကံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကံတော့ကံပဲကမ္မဘဝမဖြစ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်သွားခဲ့တော့အပေရောက်စေတတ်တဲ့အလုံးမလုံးတော့ဘူးဒီလိုမလားသောတာပန်ဖြစ်သွားခဲ့တော့အပေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကမ္မဒုက္ခိနဲ့ပတ်သက်ရင်ကမ္မဘဝတဂရကံဖြစ်ခဲ့တော့အပေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကမ္မဒုက္ခိနဲ့ပတ်သက်ရင်ကမ္မဘဝအနာကံဖြစ်ခဲ့တော့အပေလေးဘုံမနုဿဘုံနတ်ပြည်6ထပ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကမ္မမြမပြည်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကမ္မဘဝဟောမြမပြည်တော့တယောက်သေးတာကိုယဟန္တာဖြစ်ခဲ့သောအလုံးကမ္မကမ္မဘဝဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဘယ်ဘုံမှသူမကူတော့ဘူးနော်ယဟန္တာဖြစ်ခဲ့သောအလုံးဒီကမ္မကမ္မဘဝမဖြစ်တော့ဘူးကမ္မသာဖြစ်ရကမ္မဘဝမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ဇာတိအကျိုးမပေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကမ္မလို့ယူတဲ့အခါယူမယ်ကမ္မဘဝလို့ယူတဲ့အခါယူမယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်မျိုးလုံးရအောင်ဟားထားပါတယ်လို့ရှင်မြကျွန်းဆရာတော့အမိန်ရှိသွားတာဒီလိုတော့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားဖို့ပါလေ။နော်။ဒါလည်းအင်မတန်ယုံကြည်ရှိတဲ့စကားတစ်ခုပဲ။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်မျိုးလုံးဟာဖြစ်နိုင်ခြင်းအရှိဆုံးအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မောဂောယတကြီးမှာအစဉ်အဆက်လက်ခံထားတဲ့အကြောင်းပြချက်နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခြားအကြောင်းပြချက်တွေလည်းပဲရှိကောင်းရှိမှာပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်တွေကတော့ယုတ်တိအနေနဲ့ရှာလို့ဖွေလို့အတိပြုချက်မရတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုတော့လက်ခံပြီးတော့မစဉ်းစားပါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုကိုတော့အားလုံးတညီတညွတ်တဲ့လက်ခံထားကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်ထားကြပေါ့တက်ကောင်းမိတာပြလို့ရှိရင်သင်္ခါရအင်္ဂါ12ပါးပြီးတော့သုံးပါးအစသုံးပါးအစက3မျိုးတော့ပြထားတယ်ဒါကစာထဲမှာပါလို့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့စက်ဝိုင်းနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့30ဆက်ပဲတွေ့တယ်ဘာနဲ့ပါလဲဘလို့နဲ့ဘလို့ပါလဲသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ္ဆဝေဒနာနဲ့တဏှာတစ္ဆကမ္မဘဝနဲ့ဇာတိတစ္ဆဒီလို30ဆက်တွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီ30ဆက်ထဲမှာဒင်းညုံမှာသာမညာစတ်တို့ဝိသေသာစတ်တို့ဒီလိုလဲပြောထားတာရှိတယ်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ္ဆဆိုရင်အထူးပြုတ်ပြီးတော့တစ်လုံးတည်းကိုကောက်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိသေသာစတ်နော်သာမအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အတိတ်အကြောင်း5မျိုးနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပိုင်းအကျိုး5မျိုးတစ္ဆခုနအတိတ်အကြောင်းကိုယူတဲ့နေရာမှာခုနတပြီတော့ပြောပြပြီနော်2မျိုးလဲယူတယ်5မျိုးလဲယူတယ်ဟုတ်တယ်မလားပါဠိတော်မှာတရားပါပါတယ်နှစ်မျိုးလဲယူတယ်ငါးမျိုးလဲယူတယ်အခုနောက်တော့ကအဆက်ကိုနှစ်မျိုးတာမညာဆက်ယူတဲ့နေရာမှာငါးမျိုးနဲ့ယူပြီးတော့ဆက်ထတာတွေ့ရတယ်အတိတ်အကြောင်းငါးမျိုးနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးငါးမျိုးတစ်ဆက်နောက်တစ်ခါပါလဲပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးငါးမျိုးနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးငါးမျိုးတစ်ဆက်နောက်တစ်ခါပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးငါးမျိုးနဲ့အနာဂတ်အကျိုးငါးမျိုးတစ်ဆက်ဒါကတာမညာလဝိသေသလားတာမညာတိတ်ကြောင်းသင်္ခါမျိုးပံကြိုးဝိညာဉ်ပံကြိုးဝေဒနာပံကြောင်းတဏ္ဏပံကြောင်းကံဘဝနာဂကြိုးမှန်ဇာတိအားစัญญาဝိသေသဒီလိုလေးရခဲ့ပူပါတယ်နော်တိတ်ကြောင်းသင်္ခါမျိုးပံကြိုးဝိညာဉ်ပံကြိုးဝေဒနာပံကြောင်းတဏ္ဏပံကြောင်းကံဘဝနာဂကြိုးမှန်ဇာတိအားစัญญาဝိတေတံတာမညာအစကြတာဘယ်လိုဆိုတော့အတိတ်ကြောင်း5မှတ်သားတလွာပစ္စုပ္ပန်ကြိုး5မျိုးတလွာပံကြိုးပံကြောင်းစက်ကောင်းတဖန်သင်္ခါရမေတ္တိဖြစ်နော်တိတ်ကြောင်းအတိတ်
ထားပါတော့နော်သင်္ခါရမိတ်သွားပြီဝိသေသဆက်ကတော့ຢာသေးတယ်ဗါတယ်လေတေကြောင်းသင်္ခါမျိုးပဉ္စောဝိညာဉ်ပဉ္စောဝေဒနာပဉ္စောတတ္တပဉ္စောကံဘဝနာဂကျောမှာဇာတိမျိုးဇာယုဝိသေသတာမညာဆက်မယ်ဆိုရင်အတေကြောင်း၅မျိုးနဲ့ပိဿုပဉ္စော၅မျိုးတစ္ဆက်ပိဿုပဉ္စော၅မျိုးနဲ့ပိဿုပဉ္စော၅မျိုးတစ္ဆက်ပိဿုပဉ္စော၅မျိုးနဲ့အနာဂကျော၅မျိုးတစ္ဆက်ဒီလိုဆက်ပါတယ်ဟောဒီနေရာမှာသကလုံးသုံးလုံးအနေနဲ့လည်းပဲရှင်းအောင်လည်းအောင်ပြောထားရမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်သကလုံး၂မျိုးသုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်နံပါတ်၃ခွက်သည်အနာဂတ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့အနာဂတ်အကြောင်းလို့ဒီလိုသုံးတယ်ပိဿုပံမှာဖြစ်သောအကြောင်းမို့လို့ပိဿုပံအကြောင်းလို့လည်းသုံးတယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲနံပါတ်၁ကဘာလဲအနာဂတ်အကြောင်းအနာဂတ်အကြောင်းဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲအနာဂတ်ဤအကြောင်းမို့လို့အနာဂတ်အကြောင်းပိဿုပံအကြောင်းဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲပိဿုပံမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ပိဿုပံအကြောင်းဒီလိုသကလုံးနှမျိုးသုံးတယ်နော်အဲ့ဒါသကလုံးနှမျိုးကြားလာရလို့ရှိရင်ဝိရတာမကွဲပါနဲ့အတူတူလို့မှတ်လိုက်ပါကဲကောင်းပြီဒါပြင်ရှင်းဆက်ပါမယ်ပေါင်းပါဆက်ပြီးတော့ပါလဲဟောသုံးပါနံပါတ်1ဝိသုကကိလေသာဝကိလေသာဝဆိုတော့ကိလေသာကဒီထဲမှာဘယ်နှမျိုးပြထားလဲ3မျိုးအဲ့တော့ဝသုံးဝဆိုသည်မှာကိလေသာဝသုံးပါကမ္မဝနှစ်ပါဝိပါကဝ၈ပါးတို့ဖြစ်ပါသည်ဒီနေရာကစရည်တွေ့ရမယ်နော်ဆိုကြည့်လိုက်ပါအောင်ဝသုံးဝဆိုသည်မှာကိလေသာဝသုံးပါကမ္မဝနှစ်ပါဝိပါကဝ၈ပါးတို့ဖြစ်ပါသည်ကိလေသာဝသုံးပါဆိုသည်မှာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါရဏတို့ဖြစ်ပါသည်ကမ္မဝုနှစ်ပါးဆိုသည်မှာသင်္ခါရနှင့်ကမ္မဘဝတို့ဖြစ်ပါသည်ဝိပါကဝ၈ပါးဆိုသည်မှာဝိညာဏဉ္စသလယရဏခန္ဓာဝေရဏဇာတိသရမရဏဥပါပတ္တိဘဝတို့ဖြစ်ပါသည်ဒါဘာကြောင့်အဝိဇ္ဇာယီယုံနဲ့တဏှာဥပါဒာယူတယ်လဲဆိုတာခုနပြောပြီးပြီ။ကာမဘဝယီယုံနဲ့သင်္ခါရယီယုံနဲ့ကာမဘဝဘာကြောင့်ယူတယ်လဲဆိုတာလည်းခုနပြောပြီးပြီ။နော်။ဇာတိကိုယီယုံနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဝိညာဏယုံစသည်ကိုယူရတယ်လဲဆိုတာလည်းခုနပြောပြီးခဲ့ပြီ။အဲ့ဒါဝေက3မျိုး။အဲ့ဒီဝေ3မျိုးထဲမှာကိရိတာဝေကဘာသစ္စာလဲ။ကာမဝေကလည်းဝိပါကဝေကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါမြားလေးတွေပြတာတဲ့အခါကျတော့ကိရိတာဟုတ်ကိုမြားလေးပြပြီးတော့အဲ့ဒီမြားကနေပြီးတော့ဒီရောက်အောင်သွားလိုက်တယ်နော်။ဒါကမ္မဟုတ်ကိုပြတော့လေကမ္မဟုတ်သင်္ခါရကနေပြီးတော့ဘယ်ထိလာလဲ။ကမ္မဘဝကိုလာတယ်။ဟိုးသင်္ခါရတော့ကတော့ဘာဖြစ်လို့ပြေးဝိုင်းထားတော့။အဲ့ဒီနေရာမှာကြတော့နော်။ကမ္မဘဝဝပါတိဘဝခွဲတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့ကံသည်အကျိုးမပေးမဲ့ကံလားအကျိုးပေးမဲ့ကံလား။အကျိုးပေးမဲ့ကံပေးလို့ကိုဒီရောက်လာခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအကျိုးပေးလို့ကိုဒီရောက်လာခဲ့တာမဟုတ်လားဒီတော့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ကံတွေအကျိုးပေးမေးမဲ့ကံဟုတ်ရလားအကျိုးမပေးမဲ့ကံပါရလားကံအားလုံးသည်အကျိုးပေးမဲ့ကံကြီးပဲအားလုံးတညီတညာတဲ့အတူတူဒီဘက်ကြတော့မှအကျိုးပေးမဲ့ကံရဲ့အကျိုးမပေးမဲ့ကံရဲ့မင်းနဲ့မဖြတ်ရသေးရင်အကျိုးပေးမဲ့ကံမင်းနဲ့ဖြတ်ထားရင်အကျိုးမပေးမဲ့ကံကံနှမျိုးနှစားကဒီကြမှာဖြစ်တာကိုဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီဘက်ကြတော့အပြင်မဝိုင်းဘူးလေသင်္ခါရတော့ဘာလို့ပြင်ဝိုင်းထားတော့အားလုံးဟာအကျိုးပေးမဲ့ကံကြီးဖြစ်လို့အပြင်ဝိုင်းထားတာရပြီနော်အေးဝတ်သုံးဝပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗါတယ်လေကာလသုံးဖြာကာလသုံးဖြာဆိုဒီမှာလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလယခုဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပံကာလနောင်ဖြစ်လက်တဲ့အနာဂတ်ကာလတို့ဖြစ်ပါသည်ပြဆိုကာလသုံးပြဆိုဒီမှာလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလယခုဖြစ်စေပိဿုပံကာလနောင်ဖြစ်လက်တံအနာဂတ်ကာလတို့ဖြစ်ပါသည်ချင်းရချင်းရတရာပါဠိလိုပါလဲအာကာရအာကာရ
အာကာရဆိုတာအချင်းအရာအချင်းအရာအချင်းအရာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာစကားလုံးကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖွင့်အချင်းအရာဆိုတာဘာလဲမြန်မာစကားတော့မြန်မာစကားပဲမြန်မာစကားပြင်မယ်လို့ရှေ့စကားဆိုတော့လူတိုင်းနားမလည်ဘူးအချင်းအရာဆိုတာဘာလဲဟမ်ဘယ်လိုကြားဖို့လဲပြည့်စုံခြင်းလားအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဒါတော့လည်းမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဟမ်အဖောက်ဝင်များဒါလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအချင်းရာတာဖြစ်ပုံဖြစ်နေအချင်းရာဥပမာလောက်ပုံလုံနေအချင်းရာဖြစ်ပုံဖြစ်နေအချင်းရာနေစနစ်ကလေးတွေပေါ့နော်ဘလို့ပုံစံနဲ့လုံးမာတော့ဘလို့ပုံစံနဲ့ဖြစ်လာတာတော့ဒါကိုချင်းရာလို့ခေါ်တာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘလို့ပုံစံနဲ့ဖြစ်လာတာတော့ဖြစ်ပုံဖြစ်နေအချင်းအရာကလေးနေစနစ်ကလေးအဲ့ဒါကအချင်းအရာအဲ့ဒါဖြစ်ပုံဖြစ်နေအချင်းအရာဆိုတာကဒီနေရာမှာ၅မျိုးဖြစ်နေဒီနေရာမှာနော်တကယ်ဟောထားတာက2မျိုးအတိတ်တုန်းကအကြောင်းတရားမှာတကယ်ဟောထားတာက2မျိုးအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဖြစ်

0: ပါရဏေကမျိုးတော်နေတော့မျိုးတွေပါခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲအမျိုးတွေပါလာခဲ့ကွာဆိုတော့သုံးပါဖြစ်သွားတာပေါ့သင်္ခါရကိုခေါ်လိုက်တော့လေအမျိုးတွေပါခေါ်မယ်ဆိုတော့သူ့မျိုးကဘယ်လိုလဲလဲဩဒီတော့ကမ္မဘဝကလည်းရောက်လာပြီအမျိုးတွေပါရောက်လာပြီဆိုတော့နော်သူတို့ငုံရှိတာက2ပါးအမျိုးတွေက3ပါးအမျိုးတွေပါပေါင်းလိုက်တော့5ပါးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါအချင်းရပဲဖြစ်ပုံဖြစ်နေချင်းရသူတို့ကြည့်နေရတာမပြောပိုက်လို့အမျိုးတွေပါအားလုံးခေါ်လိုက်တော့၅ပါးစီ၅ပါးဖြစ်သွားကြတာပါတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကျောင်းဓမ္မသာရစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗာလဲသားလေးတွေသမီးလေးတွေမွေးတာကြားဘူးလားမသိဘူးအမေဖေကဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာသားသမီးတွေကဥပါရရဲ့သင်္ခါရရဲ့ကာမဘသားကဘယ်နှယောက်တော့သမီးကအဲသားနှယောက်ကဘယ်လိုလဲအမေဖေကဘယ်လိုလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုလားလို့ဟုတ်ပြီအမေဖေကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရသားနှစ်ယောက်ကသမီးလေးကအေးအိမ်ကရက်ွက်ကပဟန်းလားဟုတ်တော့ရက်ွက်ကဗဟန်းပေါ့ဟလားအဲအဲဒါကြောင့်သားတွေသမီးတွေပါခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ5ပါးဖြစ်သွားတာဘလို့နည်းနဲ့ပဲပြောပြောပေါ့နော်အဲဒါဖြစ်ပုံဖြစ်နေချင်းရပဲဖြစ်ပုံဖြစ်နေဒီနေရာမှာ2ပါးကနေ5ပါးဖြစ်လာတာဘလို့နည်းနဲ့ဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတော့နည်းစနစ်ကလေးတွေတင်ပြလိုက်တာဒါဖြစ်ပုံဖြစ်နေချင်းရပေါ့အဲဒါတကယ်ဖြစ်တာက2ပါးအဲဟောတာက2ပါးဖြစ်တာက5ပါးနံပါတ်1ကွယ်မှာဟောတာကလည်း5ပါးဖြစ်တာကလည်း5ပါးနံပါတ်3ကွယ်မှာဟောတာက3ပါးဖြစ်တာက5ပါးနံပါတ်4ကွယ်မှာဟောတာက2ပါးဖြစ်တာက5ပါးဇာတိစရာကလည်းဒီ5ပါးစရာစရာလည်းဒီ5ပါးမရဏစရာလည်းဒါကြောင့်မလို့ဟောတာက2ပါးတကယ်ဖြစ်လာတော့ဇာတိကြီးတကယ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတော့ဇာတိစရာဘာကြီးပါလဲလို့လိုက်ကြည့်မနေနဲ့ဇာတိစရာတကယ်မရှိဘူးဂုံသဘောမျိုးလေးပဲဟုတ်လားတကယ်ရှိတာကခန္ဓာ5ပါးခန္ဓာ5ပါးကဒရသဘောဇာတိနဲ့စရမရဏကဂုံသဘောနော်ခန္ဓာ5ပါးကဒရသဘောဖြစ်လာတာသည်ဇာတိကျင်းသွားတာစရာပြတ်သွားတာမရဏအဲ့ဒါတို့ရဲ့ဂုံသဘောလေးကဇာတိစရာမရဏတကယ်ကောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ5ပါးဒါကြောင့်ဟောတာက2ပါးဖြစ်တာက5ပါးပေါင်းလိုက်တော့အချင်းရဘယ်နှမျိုးလဲ20အချင်းရ20ဆိုဒီမှာဆိုလိုက်အတေအကြောင်းချင်းရ5ပါးပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းရ5ပါးအနာဂတ်အကျိုးချင်းရ5ပါးတို့ဖြစ်ပါသည်အတေအကြောင်းချင်းရ5ပါးဆိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝတို့ဖြစ်ပါသည်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးချင်းရာ၅ပါးဆိုသည်မှာဝိညာဏံယောသလယရဏခတ္တဝေရဏတို့ဖြစ်ပါသည်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးချင်းရာ၅ပါးဆိုသည်မှာတဏှာဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတို့ဖြစ်ပါသည်အနာဂတ်အကျိုးချင်းရာ၅ပါးဆိုသည်မှာဝိညာဏံယောသလယရဏဖသဝရဏတို့ဖြစ်ပါသည်ဟိုးရှိတော့ကနော်ဓမ္မဂရိကဆရာကြီးတွေကနေကုန်းလေးချုပ်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုချုပ်ပေးလဲငါးလေးလေး20ဤရှိသွဲကိုအလွယ်ကျမှတ်သိစေအပ်သည်သန္တရာမှလူကြောင်းဒီဒါလည်းကောင်းတာပါပဲနော်ကောင်းတာပါပဲအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှသွဲတော့ရှစ်သွဲအဲ့ဒီတိုင်းရေတွက်တတ်အောင်လှုပ်ထားရမယ်တဲ့နော်ယောဂီတွေအနေနဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းရေတွက်တတ်တာမရေတွက်တတ်တာအသာထားတရားဟောမဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ရေတွက်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့သင်ပေးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါလေးတွေသင်ပေးရင်စဝံလေးနဲ့ဒုက္ခလေးထောက်လိုက်ဆိုတော့ပရိသတ်ကပိုစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ပိုစိတ်ဝင်စားတော့အထူးသဖြင့်တကယ်တမ်းတရားကိုလေးလေးနက်နက်ကျိုးကျိုးစားစားအားထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကတော့သိပ်မလိုဘူးလို့ထင်ရတာပေါ့
1: ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတာဒါကစာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမလားလက်တွေ့အားထုတ်နေတာကတခြားလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလားအဲ့တော့ခန္ဓာညာရောက်အားထုတ်နေတဲ့အဆင့်ကြတော့ဒါကအရေးမကြီးတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခန္ဓာညာမရောက်နိုင်သေးတဲ့ပုံကောများအတွေ့ကြတော့သူလည်းအရေးကြီးတာပဲနော်သူ့ကိုလက်လွတ်လို့မရဘူးခန္ဓာညာမရောက်နိုင်သေးတဲ့ပုံကောများအတွေ့ကြတော့ဒီဟာလေးနဲ့စပေးရမှာပဲအစပြုတ်ပေးရမှာပဲအဲ့ဒါလေးနဲ့စပြုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပရမလင်္ကာကလေးရတယ်ဒုတိယဒုက္ခလေးထောက်တတ်တယ်တတိယအကွက်ကလေးတွေဆိုတတ်တယ်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဝင်စားသွားတဲ့အခါကျတော့မှအာတရားလိုက်နာအောင်ပါပဲတရားစကားဝင်အောင်ပါပဲဒီလိုဖြစ်လာတာကိုဒါလေးကလည်းဆက်ဆောင်မှုတစ်ခုပဲမဟုတ်လားအခုနော်တကယ်တမ်းတောဘက်ဒီမှာရိတ်တာကိုလူငယ်လူရွယ်တွေကအစဝင်ကျင်လာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တာဒီအဓိကကတော့ဟောဒီစဝိုင်းပဲဒါကြောင့်ဒီစဝိုင်းကလေးကိုဒါသာဆင်းပြီးတော့ပြောနိုင်အောင်လည်းစူးစမ်းထားကြပါတော့ဒီပြည်တော်ကတော့ဟောဒီရိတ်သားကြီးမှာတော့စဝိုင်းကိုသိမပြောပြဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခန္ဓာညာရောက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စဝိုင်းကိုသိမပြောပြဘူးဒီလိုရှိတာကိုတိုးတော့တောဘက်နေကြတော့မပြောလို့မရဘူးတောဘက်နေကြတော့ဒါဦးစားပေးပြောရတာပဲဒါကနေရာဌာနကြည့်ပြီးပြောရတာပေါ့နော်ကဲကောင်းပြီဒါပြန်တဲ့ဘယ်နဲ့တွေ့ပါလိမ့်ရှစ်တွေအသွဲရှစ်တွေအသွဲရှစ်တွေရင်တက်တော့အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါနောက်ရက်ကိုခွန်ကြီးတို့မနေ့ပြန်တော့မပြီးတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ခုနမနေ့ကတော့ကမူလနဲ့ပြန်တဲ့သစ္စာနဲ့ခုဆိုရိုးတော့ပဲပြောခဲ့ရသေးတယ်။ကြံတဲ့ရှစ်တွယ်ထဲမှာနော်ကာလာသုံးဖြာအတွယ်လောက်ကလုံးရင်ကြံတာတွေကတော့ရှင်းပြတတ်မှလည်းပဲအဆင်ပြေမယ်ပေါ့။တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေအတွက်အဲ့ဒီအတွက်ထပ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိသေးတယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ခံစရတဲ့လင်္ကာကလေးကိုလည်းရှင်းပြစရာရှိသေးတယ်။ဆက်ဝိုင်းရဲ့တိဆောက်ပုံဒေါတို့ဘရောင်းတို့ဝင်ရိုးတို့ဒါတွေလည်းရှင်းပြစရာရှိသေးတယ်နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့မနဲ့ပြန်တည့်ရက်နဲ့တော့မပြီးနိုင်ဘူး။တပည့်ကဆက်ကောင်းဆက်ရလိမ့်မယ်။ဖိနှဲကဆက်ကောင်းဆက်ရလိမ့်မယ်။ဖြစ်ပါမလား။ဖြစ်ပါပါဘုရား။အဲဟုတ်ပြီနော်။အဲလိုဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဟုတ်လား။အဲတော့မနဲ့ပြန်တပည့်ကပြီးချင်းပြီးမယ်မပြီးချင်းဖိနှဲကပေါ့နော်။တို့ရဲ့ခြေကသင်ရောကတော့ကောင်းအောင်တော့သွားမှာပေါ့မနေ့ခင်း9နာရီနဲ့10နာရီမှာတော့မမျောနဲ့အဲ့ဒါကတော့ပြောပြချင်မှပြောပြမှာဒါမှန်တာပြောရရင်လေခန္ဓာညာရောက်ကိုဒီကထာပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခြေကလေးတွေကတော့တိတ်မပြောပြလောက်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်သင်ရောကိုကောင်းအောင်ပြောသွားပါမယ်ခဏညတော့နိုင်စီလို့ဒါတို့ခေါ်လိုက်ကြအေးကြမှာချမ်းသာစွာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုနေလသဖွယ်တင့်နေအောင်ပြုစုဆောင်ရှောက်ထောက်ပံ့နိုင်သောသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေ
2: ။သာသနာတော်နှစ်2569နှစ်ကောသတဂရေ1389ခုနှစ်ဒုတိယဝါဒလာပြီးကျော်ဆယ်ရက်2023ခုနှစ်အောက်လ17ရက်တော့ကြနေနိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော့တောင်ဘုကိုတူဖို့ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့တွေကတောင်ဘုတဲ့ကယရနာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီတရားကိုဟောတာလားရှိတယ်အခုချိန်မှာပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာလဲအောင်ခေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဒီတုတ်တန်ကိုထပ်ပြီးတော့ဟောတာဝမိကတုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်ဝမိကဆိုတာတောင်ပို့အဲ့ဒီတောင်ပို့ကြီးကိုတူဖို့ခြင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဝမိကတုတ်အနှစ်ချုပ်မတနာရဒီတရားကတော့ကမ္မထန်တရားပဲဖြစ်ပါလေဝိပဿနာတရားဘာများအထုတ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကရှင်ကုမာရကတ္တပါကိုဟောရဖြစ်တယ်။မာယာတိရာတိညယုံစာကြီးကိုမာရနဲ့ယူဝါဒတွေကပြောက်ကင်းသွားအောင်ဥပမာတွေနဲ့ဟောပြောခဲ့တဲ့ရှင်ကုမာရကတ္တပါအဲ့ဒီရှင်ကုမာရကတ္တပါဟာဘယ်ကမ္မထံကိုအထုတ်ပြီးရနာဖြစ်တယ်လေဆိုတာဒီတုတ်တန်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့ပေါ့နော် လူတိုင်းလူတိုင်းလည်းပဲဒီတော့တန်လာတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာတရားအထုတ်ကြည့်ဖို့အဲ့ဒီတော့ကိုဝမိကတော့လို့ခေါ်တယ်ဝမိကဆိုတာတောင်းဖို့တောင်းဖို့ကြီးကိုတူဖို့တယ်ဆိုတဲ့ဆက်လန်းဆန်းဆန်းဘုဒ္ဓကျောင်းလေးနဲ့ဟောတာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နေရလောက်တော့ခွဲပြီးတော့ဟောရမယ်အရင်တော့တောက်ဖို့ရဲကယရနာဆိုတာတရားထက်နဲ့ပြီးအောင်ဟောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကအတိတ်ပဲရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုပဲဆိုလို့ရှိရင်သုံးနေ့ရက်လည်းဟောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်နေ့ရက်နဲ့ပြီးအောင်ဒီသုတ်တန်ကိုနှိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ဟောမှာတောက်ဖို့ကိုတူဖို့ခြင်းဆက်လံဗမာဒါကဘလို့စပါလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကသဝတိမြို့စေတော်ကြောင့်မှတရေတုံနေတယ်အဲ့တုန်းကဘာယတိရာဇညာမြို့စာကြီးကိုတရားဟောတဲ့ရှင်ကုမာရကတ္တဘာကပုထုဇဉ်ဘဝတော့ဖြစ်ရှိသေးတယ်တရားအထုတ်ထုံသူကဘယ်မှနေတော့ဆိုစေရွန်ကြောင့်ကြီးရဲ့နောက်နောက်ထဲမှာအန္ဒဝနာဆိုတဲ့တောနဲ့ကြီးတစ်ခုရှိအဲ့ဒီတောကြီးရဲ့နာမည်ကိုအန္ဒဝနာလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အန္ဒဝနာခေါ်တယ်လဲဆိုအန္ဒဆိုတာမျက်မမြင်သူကမျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့တော်လို့ဒီပဲရတယ်ရှေးတော့တော့အန္တဝနာသူကံတော်လို့ဘာသာပြန်နေရှိကြတော့နော်အဲ့ဒီဇလန်လေးကလည်းအချင်းညုတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ကုမာရကသမဟာစေတော်ကြောင်းနဲ့မှမနေပဲနဲ့စေတော်ကြောင်းရဲ့အပြင်နောက်ကျော်မှာရှိတဲ့အန္တဝနာဆိုတဲ့တော်ထဲမှာသွားနေတယ်အဲ့တော့အပြင်ယန္တာတွေအားဖြင့်စေရွန်ကျောင်းထဲမှာတခြားသံဃာတွေကရှိတော့ဒိဋ္ဌိဉ္စိသမှုလိုလားလို့စေရောစေတဝနာဥယျာဉ်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီတော်ထဲမှာသွားသွားနေကြတယ်ဒါထုံးသာလို့ပဲတော်ကြီးထဲမှာသွားနေကြတယ်ရှင်ကုမာရကသမနေနေညာညာအဲ့ဒီတော်ထဲမှာသွားနေတာဒါဖြင့်အန္တဝနာရဲ့သမိုင်းကြောင်းကပါလေလို့ဆိုရင်ကသောဗျာကသောမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတတံလူတတံ1000ဓမ္မဆိုတော့အရှိတဲ့တပြောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ1000ဓမ္မမှာပြိဋိဘံစံတဲ့အခါမှာသောသာအားဖြင့်ဘုရားတွေကအဋ္ဌိထမထားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတော်ကတဆူတယ်ပဲအလုံးတွဲနေတခုတည်းပဲဖြစ်တယ်။ကောရမမြတ်စွာဘုရားကြတော့တတော်စစ်စိတ်ဆိုတာတမင်အဋ္ဌိထထားခဲ့လို့စိတ်စိတ်ပေါ်မှာဖြစ်သွားတာ။အဋ္ဌိထမထန်လို့ရှိရင်တတော်ဟာတဆူတယ်ပဲကြာ။အလုံးဟာစုခဲနေတဲ့စုတခုပဲကြာ။အဲ့တော့ကသောမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌိထမထာခဲ့ဘူးမထာခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ကသဗ္ဗဖရာရဲ့တတ်တော်ဟာတဆူတယ်ပဲဖြစ်တယ်တဆူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတတ်တော်ကိုဖယ်ပြီးတော့ဇေရီတွေအများကြီးမတည်ဘူးတဆူတယ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဇေရီတဆူတဲ့နေကြမယ်တတ်တော်ထပ်နာဖို့အတွက်အဲ့တော့တဆူတဲ့နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေရဲ့အယံမောင်းတက်တန်းနေဆိုရင်ကြည်အောင်ကြည်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့စေဒီကိုခုနှစ်ယူဇနာအမြင့်တဲဖို့အဲ့တော့တယူဇနာဆိုတာအခုကမိုင်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တော့တယူဇနာကို10မိုင်လို့လည်းဆိုကြတယ်12မိုင်လို့လည်းဆိုကြတယ်ဒါခမန်းချက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာမိုင်ဆိုတာအစနာကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးတဲ့စီရီကြီးတဲ့ရဖြစ်တယ်အ ဲ့ဒါလို့တဲမလို့စီမံဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာခုနယူဇနာကြီးအကြီးတော်အကြီးတယ်ပေါ့နောက်ထပ်ထိန်းသိမ်းဆော့ရှော့ဖို့ခက်လိမ့်မယ်လူတွေကဆွေးနွေးတိုင်ပင်တဲ့အခါအကြံမျိုးမျိုးပြောတယ်နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အလုံးသဘောတူလိုက်တာတော့တယူဇနာပဲတဲ့ဟုသဘောတူကြတယ်တိယသနာဆိုတာကရှစ်မယ်အမြင်ရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုကသဗျာရဲ့စီရိကြီးကိုတိထားပူဇော်ကြပူဇော်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့တပည့်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘယင်ဘယင်ကဘုံလေးမဟုတ်ရှိတဲ့နေရာမှာဘယင်ကတာဝန်ယူပြီးတော့တဲတာတမုတ်အင်းရှင်မင်းသားကတာဝန်ယူပြီးတော့တဲတာကအပတ်ဒီစစ်သူကြီးကောင်းဆောင်နဲ့အမတ်ဒီကတာဝန်ယူပြီးတဲရတမုတ်တယ်။တတိဥဆောင်ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေစုပေါင်းတဲရကတမုတ်။မုတ်လေးမုတ်အတိအမိတာဝန်ယူကြတယ်။အပြင်ပန်းကတသိန်းတန်နဲ့ရွှေအုပ်တွေနဲ့ရံတယ်။အတွင်းနဲ့ကြတော့အာတော့တနဲ့အုပ်တွေနဲ့တဲ့မှာတိကြတယ်မြေကြီးမပါဘူးမြင့်တိလားစေတံမြင့်တိလားကြောက်ဖြာစေတံမြင့်တိလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုမြေထဲမှာရိုးရိုးမြေပေါ်ပဲနဲ့စေတံဆိုတဲ့မြေဝါတို့အဲ့ဒါတွေကိုအုံချတယ်နောက်ပြီးတော့ရေးကြီးကလည်းရိုးရိုးကြီးကိုမတုံမဲ့နဲ့စီကိုအတုံပြုတ်တာလေအခုပဲပကံပြားတွေတဲထားတာပဲကြည်ရိုးရိုးသဲနဲ့ထုံနဲ့ဟောပုံမရဘူးအင်္ဂလိပ်ကပကံပြားတွေဟာအဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့သူရိုးရိုးထုံအင်္ဂလိပ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဟာမဟုတ်ပဲနဲ့ကာသဗျာရဲ့စီဒီမှာစေတံဆိုရာရဲ့နော်ဒီဝါရီလိုဟာရီပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့စီနဲ့နေပြီးတော့ဥဒ္ဓေကရွှေဥွေဥဒ္ဓေနဲ့ရေကြတာဖြစ်တယ်ဘယင်တာဝန်ယူတဲ့ဘုတ်အိရှင်မင်းသားတာဝန်ယူတဲ့ဘုတ်စတုကြီးတာဝန်ယူတဲ့ဘုတ်နဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေတစ်ချေကောင်းဆောင်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေတာဝန်ယူတဲ့ဘုတ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုတ်လေးကိုဘုတ်မှာကိုယ်တော်နဲ့ကိုယ်အတိအသေးစီကြီးမှလှုပ်ဆောင်နေကြတာအဲ့ဒီမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေတတိအများစုပြီးတော့ထဲတဲ့ဘုတ်ကနည်းနည်းနောက်ကျသွားတာမပြီးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဝေစုရလို့နေမှာအဲ့ဒီတော့မပြီးနိုင်တော့လိုက်လံပြီးတော့ရတော်တရာသမုယတော်ရတာလို့ခေါ်တယ်အနာကဥပဒကတယောက်ကငွေကြီးလိုက်ပြီးတော့အလူခံနဲ့လိုက်ပြီးတော့နှိုးစော်တယ်ပေါ့သူကတော့မကြိုက်ဘူးရတဲ့လူတဲ့တန်းနဲ့အဲ့ကောင်လုံးကိုတက်နိုင်တာကိုလူမြတ်ကသဗ္ဗရာရဲ့စီရီတဲနေတဲ့ထဲမှာရွှေတက်နိုင်ရင်ရွှေငွေတက်နိုင်ရင်ငွေစေတံမြင်သည်လားတတ်နိုင်စေတံမြင်သည်လားစီတတ်နိုင်ရင်စီဆန်တို့ပဲတို့တတ်နိုင်တယ်သူကဆန်တို့ပဲတို့ဆန်ပဲတွေကြတော့အလုံးလုံးတဲ့အလုံးသမားတွေကိုချွေးမယ်။နော်ရွှေတွေငွေတွေကြတော့ဖျားရထဲမယ်။အဲ့ဒါတို့လိုက်ပြီးတော့တနိုင်ကလုံးလှည့်ပြီးတော့သူကနှိုးစော်တယ်။နှိုးစော်ပြီးရတာတွေကိုစင်းရင်အင်းနဲ့တကွာဖျားတဲ့တဲ့စီကိုပို့ပေးတယ်လေ။ပို့ပေးလိုက်တဲ့အခါသူကလက်ပတ်ပြီးတော့လူခံနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကပြီးတဲ့လောက်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဖြစ်တော့လမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြကြတယ်ဆရာဖခင်ကပြီးတဲ့တော့မှာဒါကြောင့်ဟုတ်ဆရာပြန်လာပါဆိုတော့သူကဖခင်ကဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော်ရကနေဖြတ်တန်လာတာအဲ့ဒီမှာသခိုး900ကတရင်ရထားတယ်ဖျားတယ်ဘုလဲပြီးတော့ရွှေတွေငွေတွေလှုပ်ခတ်နေဥပဒကတယောက်ဒီတိုင်းကပြန်လာမယ်သ သူစီတော်ရွှေတွေငွေတွေပါပါပဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော်ရဲကနေဆောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒေကကိုဖမ်းရတယ်ဖမ်းလိုက်တဲ့ကဥပဒေကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖခင်အတွက်ငါလူကနာငါစီပါအဝတ်တည်းကိုတစ်ခုကလွယ်လို့ငါစီတစ်ခုမှမပါဘူးအလုံးဟာဖခင်တဲ့တည်းစီပို့ပြီးနေပြီအကောင်တော့ပို့တာငါမပါမှမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒီတခုငါရကတချို့ကလွတ်လိုက်ပါပေါ့သူသူစီပါပါမပါမရှိရဲ့လွတ်လိုက်ပါတချို့ကစဉ်းစားတယ်အကြိမ်လွတ်လိုက်ရင်သူကမင်းဆိုရစားနဲ့ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ငါတို့ယူတယ်ယူတယ်တွေ့ရင်အာဒီကောင်တခိုးပဲဆိုပြီးတော့ငါကိုလည်းညှို့ထိုးပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဥပဒကကြီးကပြောတယ်ငါကဘယ်သူ့အကြောင်းမှမပြောပါဘူးတဲ့။ तू ကအနာခံဆိုတော့ तू ကြောက်တာမရှိဘူး၊ဒေါသဖြစ်တာမရှိဘူး။ तू အတိတ်ကိုငဲ့ပြီးတော့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူတို့အာဟုသူမဖြစ်အောင်လို့။ငါဘင်းတို့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုငါမပြောဘူး၊ပြောလည်းမပြောဘူး။ဆိုတော့ပြောတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်ကြီးစိတ်ချမှုမရှိတဲ့လူတွေကမလို့နဲ့လို့လည်းတို့လုံရတဲ့ပုံကုန်လိုက်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနာကဥပဒကောက်တပစ်လိုက်ကြတာတော်တယ်ပါတပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအနာကသူတို့ဒီပြစ်မှုကျွလွန်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူတို့မျက်လုံးလေး꿰သွားကြတယ်အနာကဥပဒကောက်တတ်လိုက်တဲ့အာကုသူကမျက်စိ꿰သွားကြတယ်အဲ့ဒီမျက်စိ꿰သွားတဲ့ခိုးသား900ဆွေတွေမျိုးတွေကရှိလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆွေမျိုးတွေကခေါ်သွားတယ်ဆွေမျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အဲ့ဒီတည်းမှာသွားရောက်သွားကြတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုချွေမွေးပေးသွားကြတယ်အဲ့မြတ်သူတို့ဟာမျက်မမြင်ဒုက္ခနေဟာအဲ့ဒီတည်းမှာပဲနေထိုင်ကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှသေဆုံးသွားကြတယ်ဒါကကတ္တဗ္ဗဖရာနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့စာတန်လေးအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မျက်စိမမြင်နဲ့သူကနေနေလို့အန္တဝနာလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒီအန္တဝနာဟာစေတဝနာနဲ့ဆက်နေတယ်စေတော်ကြောင့်ရဲ့နောက်ကျောပဲမှာအဲ့ဒီတော်ကြီးကြီးကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနေကြတယ်အဲ့တော့အန္တဝနာမှာဟောတဲ့သုတ်တန်နေတယ်တော်တော်များတယ်နောက်စေတော်ကြောင့်နဲ့ဆက်နေတာကိုအဲ့ဒါအနာဝနာရဲ့သမိုင်းကြောင့်ပဲဘောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ထီအောင်အနာဝနာလို့ပဲခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့ရှင်ကုမာရကသမဟာတရားအထုတ်ရင်စေရွန်ကြောင့်နဲ့မှမနေပဲနဲ့အနာဝနာတော့ရကြောင့်နဲ့မှသွားပြီးတော့နေတယ်ညဥ်ရရောက်တဲ့အခါကျတော့သူစီမှာနတ်သားတူရောက်လာတယ်နတ်သားလို့ခေါ်ပေမဲ့လို့ဖြစ်မှာအရောက်ရောက်တာတကောနော်သူစီရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုရှောက်ထားသွားဒါဖြင့်အဲ့ဒီသူရှောက်ထားသွားတဲ့စကားကထူးထူးဆန်းဆန်းပဲထူးထူးဆန်းဆန်းလာပြီးတော့ရှောက်တာသူကအပြောရဆိုရှင်ကုမာရကတော့အခုကိုရောလို့ပဲခေါ်တယ်တကယ်ချင်းလို့ပြောသွားတာသူကဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့အဲ့ဒီလာရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားလူမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကတ္တဗ္ဗဖေယနောက်ပိုင်းသာသနာတော်ကသူနဲ့အတူတကွာတရားကျင့်နဲ့တကယ်ချင်းယဟန်တကယ်ချင်းယဟန်ကအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်သားပြမပုံမှာပြမဖြစ်နေတာနော်ကတော့ဖြစ်ရနောက်ပိုင်းသာသနာနောက်ပိုင်းမှာခုနစေရီတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းนี่ဖြစ်နေတယ်သာသနာတော်ဆွေရုပ်ပြက်ပြက်လာတဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းရဟန်းတော်ခုနပါဟာသဝေကဖြစ်ပြီးတော့သာသနာတော်ထင်ရှားဆုံးအရုတရားတို့ရအောင်ကျင့်ကြမယ်ကျင့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအသက်ဆုံးပဲကျင့်မယ်။တတိရှိတဲ့လူလိုက်ကြ။တတိမရှိဘူးဆိုရင်တော့လည်းနေကြဆိုပြီးတော့သဘောတူတိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်ခုနပါ သာသနာကွဲသွားရင်ငါတို့ဘုရားဟာမကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့သာသနာရှိနေတော့ငါတို့ကြိုးစားကြမယ်ဆိုပြီးတော့တောင်ကလပ်မြို့လို့မြို့တောင်ထိတ်လေကနဲ့မှတက်တွေ့ရတဲ့တောင်ထိတ်ကိုတက်ကြတယ်တက်ပြီးတဲ့အခါပေါ်လဲရောက်ရောအဲ့သွားတာအလုံးခုနှစ်ပါးခုနှစ်ပါးဟာအဲ့တောင်ထိတ်ကိုတက်ပြီးတော့ကဲလေကထောင်ပြီးတော့တက်တယ်ကိုကိုကိုမစွန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမှကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းအခုတည်းကလေကရှိတုံးဆင်းနိုင်တယ်ပေါ့စိတ်တက်မရေဝန်တဲ့ကိုတော်ဒီဆင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အားလုံးအကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမဆင်းအဲ့ဒီလေကကြီးကိုကန်ချပလိုက်တယ်ဘီကိုအဲ့တော့အောက်ဆင်းလို့ရတော့အဲ့ဒီပုံမှာတောင်ထိပ်ပေါ်မှာသက်ဆုံးပြီးတော့အရိယာတရားထုတ်ကြတယ်တရားထုတ်တော့အကြီးဆုံးကိုတော်ကဒီနေ့အတွက်မှာယန္နာဖြစ်သွားတယ်သူကယန္နာဖြစ်တဲ့အခါမှာစံပေညင်းနေရတော့တကိုးနဲ့ဆွမ်းကန်ကြွားပြီးဂျန်တဲ့ကိုတော်တွေကိုဆွမ်းဖို့မေးမလားလို့ပြီးတယ်ဒါပဲပဲပုဂ္ဂိုလ်ကမလက်မခံကိုယ်တိုင်ဆံရမှာပဲဆွမ်းစားမယ်ဆိုပြီးတော့အစာအာဟာရမစားဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတရားထုတ်ကြတယ်တပါးကရှင်းနာဖြစ်သွားတယ်နောက်ဒုတိယရှင်းကအနာဂတ်ဖြစ်သွားတယ်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစာမိတ်ညင်းနေရတော့သူကသူဆွမ်းခံစားလို့ရသွားတောင်းမောဆင်းလို့ရသွားကျန်တဲ့ကိုယ်တော့ပါပါကျန်တဲ့ကိုယ်တော်အဘကတော့အဲ့တောင်တိတ်ပေါ်မှာပဲဆက်ပြီးတရားထုတ်ရင်အစာရေးစားပြန်တက်ပြီးတော့ပြန်တော်မူသွားကြတရားတို့တရားများတော့မရလိုက်ကြအောင်နော်အဲ့ဒီ၅ပါးထဲမှာပြီးဆုံးသွားတဲ့ကိုယ်တော်၅ပါးထဲမှာရှင်ကုမာရကသဝပါတယ်ဟောအတိတ်ဘဝတရားချင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တခြားဘုသူတွေပါတော့ဆိုရင်ဓာတုဝိပင်ကသုံးဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားတရားနာပြီးအနာဂံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂုတ္တတိပယံရှင်တ္တပခုနှစ်နှစ်ရွယ်မှာရံဖြစ်သွားတဲ့ရှင်တ္တပနောက်ပြီးတော့တပိယပရမိုက်ပါဟိယဒါရုစီရိယအခုရှင်ကုမာရကသဝအလုတ်ဒီအာပါကောရမဘေးအလက်ထက်မှာလာဖြစ်ကြတယ်။နော်။ပုဂ္ဂုတ္တတိမင်းကဓာတုဝေငါတုတ်ကိုဈာနာပြီးတော့အနာကဘုရားနဲ့သိပြီးဈာနာဖြစ်သွားတယ်။ပုဂ္ဂုတ္တတိပြင်းကြီးကဓာတုဝေငါတုတ်ဆုံးမှာ။နောက်တစ်ခါဘာဟိယဓာရုစီရိယကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတန်တရားကိုနာပြီးတော့တရားလူတရားနဲ့ရသွားတယ်။တပိယဆိုတဲ့ပရမိုက်ကလည်းပဲတပိယတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားစီမေခွနိုင်လာမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်အဲ့နောက်အတူရှင်ဝတ်ပြရနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှင်တ္တပဆိုတာတော့သူဟာမမွေးခင်ကိုဟောရဲ့မှာရှိနေတဲ့ချိန်မှာသူရဲ့မိခင်ကဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတော့သူမမွေးခင်ဆိုမိခင်ရောကလေးရောတခါလေမိတကြိုလိုက်ကြတာမိတကြိုလိုက်တဲ့အခါမှာသဇူဝါနဲ့ထိုးတဲ့အခါမှာဖိုက်ပွင့်သွားပြီးတော့သူ့ကိုမထိပဲနဲ့မိအရှိန်နဲ့သူကဖိုက်ပွင့်သွားပြီးတော့အဲ့ကလေးလေးကဆင့်ပြီးတော့တမန်မြတ်ချုပ်ပေါ်သွားကြတယ်နာနာမိရှို့နေရတယ်အဲ့အရှင်ကလေးဖြစ်နေတယ်နော်မသိဘူးအဲ့ကြောင့်လို့သူကဓမ္မဆရာသမိုင်းမြတ်တမန်မြတ်ခေါ်တယ်။မိခင်ရဲ့ဝန်နဲ့ကနေပြီးတော့မိရှုရဲ့ပေါက်ထွက်သွားပြီးတော့သူကအသက်မသိပဲနဲ့သူဖွာအေးကခေါ်ပြီးတော့မွေးထားတယ်။တင်ညိုင်ပြန်ကလေးပေါ့နော်။တင်ညိုင်ပြန်လေးတေးရပြန်။အဲသူကပေါ်တော့ကြီးတယ်ရှင်ဓမ္မဆရာဖြစ်တယ်။အခုကရှင်ကုမာရကသမားအဲ့ဒီ၅ပါးသည်နော်တရားကျင့်တဲ့အခါမှာမအောင်မြင်ပဲနဲ့သိဆုံးလာကြတယ်ထင်တယ် ခုနယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြိဋိဘံဆန်သွားပြီလောကထဲမှာမရှိတော့ဘူးအနာဂံဖြစ်သွားတဲ့ထုတိယယဟန်ကတော့သောတာပတ္တဘုံမှာဖြစ်နေသေးတယ်သူကလာလာပြီးသူတငယ်ချင်းတွေကိုကောက်ကွဲပေးတာနော်သူတငယ်ချင်းတွေကိုလာလာပြီးစားရှောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရတယ်အဲ့စားရှောက်တဲ့တည်းပဲပါဟိယဒါရုစီရိယကိုလည်းပဲအယူမာနေတာသူကပဲထွက်လိုက်တာဖျားစီရအောင်တပီးရကိုလည်းပဲသူကပဲထွက်တာပုဂ္ဂုတ္တဏိတော့သူထွက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ရှင်တပ္ပကိုလည်းပဲသူလာပြီးတော့ကတဲ့ဆောက်ရှောက်တာမရှိဘူးအခုဒီရှင်ကုမာရကသမအန္တဝနတော်ရဲမှာတရားထုတ်နေတဲ့ချိန်ညာကြီးတကောင်ရောက်လာတော့သူပဲသူတငယ်ချင်းကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီသူနဲ့တင့်တော်တဲ့ကမ္မထာဝမိကတောင်ဖို့ကိုဒုဖို့ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါပြီးသုံးကပုံဝတ္ထုပုံစံမျိုးလေးလာပြောသွားတာသူကဒါပြီးမှတို့ဒါကမ္မထာထုတ်တဲ့ဇာလံဖြစ်တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္မထာအထုတ်ဖို့အတွက်တောင်ဖို့ကိုဒုဖို့ခြင်းဆိုအဲ့တော့ညာကြီးတကောင်မှသူရောက်လာတယ်အနာဝနာထဲမှာထိနေမင်းသွားပြီးတော့သူရောက်လာပြီးတဲ့ခါမှာရှင်ကုဟာရကသမရှင်ရောက်လာပြီးတကယ်ချင်းပြောပြောသွားတယ်သူကခေါ်လိုက်တာကဘိက္ခုဘိက္ခုကိုရောကိုရောနဲ့ခေါ်လိုက်တာနော်ရှစ်ခိုးတာမဟုတ်သူကရှစ်ခိုးပဲနဲ့ပတ်တရက်ပြီးတော့ပြောသွားတာကိုရောနဲ့တခုပြောမယ်ဆရာလုံးတဲ့ပုံနာသူတပည့်ညံ့ထက်တဲ့တပည့်သူတို့ဟာတောင်ပေါ်ကြီးကိုတူးဖို့တော်တဲ့ရောက်လာကြတယ်အဲ့တော့သူကစားပြီးတော့ပြောတယ်ကိုရောဟောဒီတောင်ပေါ်ကြီးကအဲ့ဒါမှထူးဆန်းတယ်ညအခါမှာဆိုရင်အခိုးတွေထွက်နေတယ်နေကြလို့ရှိရင်မိတော့တွေထွက်နေတယ်။ညဆိုရင်အခိုးလွတ်တယ်။မိကိုယ်တွေထွက်နေတယ်။နေဆိုရင်မိတော့တွေတောက်နေတယ်။အဲ့ဒီမှာရှောင်းရှိလာတဲ့ဆရာပုံနာကြီးကသူတပည့်ကိုပြောတယ်။ငါတပည့်တယွင်းယူခဲ့ကွာ။တယွင်းယူခဲ့ပြီးတော့ဟောဒီတောင်မို့ယူတူးဆန်းလို့ဒီတောင်ပေါ်ကြီးကညမှာအခိုးတွေထွက်နေကြတော့လေမီးလျံတွေထွက်နေတယ်။ဘာရှိတယ်သူတူးကြမယ်ဆိုပြီးတော့သူတပည့်ကိုဒုက္ခလိုက်တယ်။တပည့်ကဆရာခိုင်းတဲ့အချိန်ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့တူးလိုက်တယ်။တရင်ယူပြီးတော့တူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့တော့ဆိုတကားကြီးဆိုတာတကားကိုကန့်လန့်ထိုးထားတဲ့သက်သားချောင်းလိုဟာမျိုး၊တန်ချောင်းလိုဟာမျိုး၊မင်းထုပ်လိုလည်းခေါ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။မျိုးတကားတွေပဲကိုအဲ့ဒီကလန့်ကြီးနဲ့ခံထားလိုက်လို့ရှင်ဖွင့်လို့မရတော့ဘူးနော်။ရှစ်ခေတ်ကအတုံး။တကားနှိမ့်ရကြာနေကန့်လန့်ထိုးထားတဲ့အသားချောင်းကြီးကိုပြောတာ။ပါဠိလိုလင်ခီလို့ခေါ်တယ်။ဟာတူလိုက်တဲ့အခါတောက်ပေါ်ထဲမှာတကားကြည့်ဤတစ်ခုတွေ့နေတယ်မင်းတို့ကြည့်တွေ့နေတယ်ဆိုအဲမင်းတို့ကြည့်ထုတ်လိုက်ကွာဆိုတော့ကောင်းပါပြီဆိုမင်းတို့ကြည့်ကိုထုတ်လိုက်ဆက်တူကွာလို့ပြောတော့သူဆက်တူတယ်ဆက်တူတော့ဗာတွေ့တော့ဆိုရင်ဖားလေးတကောင်သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီအောက်ထဲမှာအဲ့ဒီဖားကဥဒ္ဓမယိကဖားဆိုတာသူကဒိုးလုံးတော့ပဲရှိတာအကောင်လေးအသေးသေးလေးတိုင်းမဲ့သူ့သွားထိလို့ရှိရင်သူကဖောင်းဖောင်းဖောင်းဖောင်းပြီးတော့လာတာနော်ဖူပေါ်အကြီးကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖာကအထီးမကအောင်ထင်းဖောင်းလာတယ်အဲ့ဒါတို့ဖောင်းလာတဲ့ဖာကိုဥဒ္ဓမယိကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖာတွေ့တဲ့အခါကျကဲဖာကိုဖဲပလိုက်ဖဲလိုက်ပြီးတော့မင်းဆက်တူတယ်ဆက်တူတဲ့အခါကျတော့ပါတွေ့တော့ဆိုရင်လမ်းကြောင်းလေးနှစ်ခုတွေ့တယ်တဲ့ ုဘက်သွားတယ်လမ်းဒီဘက်သွားတယ်အပေါင်းနှစ်ပေါင်းလမ်းကြောင်းနှစ်သွဲကိုတွေ့တယ်အေးလမ်းကြောင်းနှစ်သွဲကိုဆက်ပြီးတော့တွေ့လိုက်စမ်းမတွေ့တော့ဆုံးဆက်ပြရေးစကြီးဆက်ပြချက်တဲ့လူတွေသုံးနဲ့ဆက်ပြရေးစကြီးတွေ့တယ်အေးအဲ့ဒီဆက်ပြရေးစကြီးကိုဖယ်လိုက်ကွာ72ဆန်းဆိုတော့မတွေ့တော့ဆုံးလက်တကောင်သွားတွေ့တယ်ထဲတယ်ပါအပြေးကြီးအောင်ထဲမှာလက်တကောင်သွားတွေ့အဲ့ဒီလက်ကိုလည်းဖယ်ထားလိုက်အာဖယ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်တူလိုက်စမ်းဆိုတော့ဘာတွေ့တော့ဆို။သာလိတာနဲ့စင်တီတုံနဲ့။ဟောအသာလိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုင်းတဲ့သာလိတာ။ပြီးတော့အသာခုတ်တဲ့အောက်ကခံတဲ့စင်တီတုံအဲ့ဒီနှစ်ခုသွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းဖယ်ထားလိုက်အောင်ရှေ့ဆက်တူလိုက်ဆိုတော့ဘာတွေ့တော့ဆိုအသာတိတ်ကလေးတွေ့တယ်တဲ့။အသာတိတ်တစ်ခုတွေ့တယ်ပေါ့တောင်မိုးထဲမှာဒါဖြင့်အဲ့ဒီအသာတိတ်ကိုဖယ်လိုက်ဖယ်ပြီးတော့ဆက်တူသာဆိုတော့မတွေ့တော့ဆိုအဲ့ကြတော့ငကားကြီးတွေ့တယ်ငကားဆိုတာပွေပဲပပင်းကြီးထောင်ပြီးတော့လက်ရစ်3ခုပါတယ်ပွေဟောင်းပါသောတိကဆိုလက်ရစ်3ခုပါတယ်ပပင်းကြီးချောင်းနေတယ်ပွေတကားကြီးကိုသွားတွေ့တော့ဆရာပြောတယ်အေးဆရာငကားကြီးတွေ့နေပြီအောက်ကပွေကြီးတွေ့နေပြီဆိုအဲ့တော့ပမာရိကငကားဆိုလို့ရှိရင်ချွန်တက်တဲ့နယ်ကြီးပဲအောင်မေ့တယ်အမှန်တော့အဲ့ဒီပွေဟောက်ကိုခေါ်တာငကားဆိုတာနော်ငကားဆိုတာလိုက်ရှာမနေနဲ့မတွေ့ဘူးပွေဟောက်ပဲမွေဟောင်းတွေတော့တွေ့ဘူးနေကြတာပဲအဲ့ပပင်းကြီးပြပြီးတော့လက်ဘင်းမှာအရင်သုံးခုပါတယ်အဲ့ဒီမွေဟောင်းဟာငကားပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံလူတွေအရောနာခါလို့ခေါ်တာနာခါကငကားပဲမွေကိုပဲခေါ်တာအချွန်တက်တွေကဖချီးဆရာတွေကသူတို့စိတ်ကူးနဲ့တတ်တာနော်ချွန်တက်တွေတတ်တာသူတို့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ထားတာတကယ်အစ်စ်ကနဂါဆိုတာပွေဟောက်ပဲအဲအိန္ဒိယဇာကားကြီးချီချီလိုက်နာခါလို့ရိုက်တာပွေဟောင်းနဲ့ပဲရိုက်တယ်သူတို့နော်ပွေဟောင်းနဲ့ပဲရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ခလုံးဆိုတာလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးလင်းရောင်ငှက်ကြီးတွေကိုခေါ်တာပမာပကြီးတွေပပူးရုပ်တွေကိုကြည့်ရင်ခလုံးကလူတို့ပဲနုတ်တိရတော့လင်းရောင်နဲ့တူပါရဲ့ခေါင်းပဲတူတာအောက်ကလူပုံသားလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကစိတ်ထဲမှာဖန်ဆီးထားတာတကယ်တော့ခလုံးဆိုတာလင်းရောင်ကိုခေါ်တာလို့ပဲဆိုလို့အဲ့ဒီလင်းရောင်ကြီးတွေကမွေတွေ့လို့ရှိရင်ထိုးဆင်လာပြီးတော့သူ့ခြေထဲနဲ့ကုတ်ပြီးကုတ်မွေကိုကောင်းကင်ပြန်ယူသွားတာအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နဂါကိုကလုံးတုတ်တယ်ဆွဲစားလန်းနေဖြစ်တာလားနော်အကလေးခိတ်လက်ရှိတာပဲအဲ့တော့မွေဟောင်းကြီးသွားတွေ့တယ်မြေကြီးထဲမှာမွေတွေရှိတယ်ဆိုတာသိကြတယ်မွေဟောင်းကြီးသွားတွေ့တော့ဆရာပြောတယ်ဟေးမွေဟောင်းကြီးတော့မထိနဲ့ထားလိုက်ထားလိုက်မွေဟောင်းကိုသွားပြီးတော့မင်းမထိစေနဲ့လက်ဟုတ်ချလိုက်သူ့ကိုရုပ်သိပေးလိုက်လို့ပြောတာနမောကရောဟိနာကတာအဲ့ဒီညတကောင်ကျော်ကြီးကလာပြီးတော့အဲ့ဒီနှက်ကဆရာတပည့်တောင်းမိုတဲ့တောင်းမိုကြီးကိုတူးဖော်တဲ့အချောင်းကိုဆလမ်ပမာလာပြီးတော့ပြောသွားပြီးတော့သူကဗာပြောတော့ဆိုကိုရောတဲ့အခုပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလို့ဇလန်လို့တောင်ပူတူးတယ်ဆိုတော့ဒီเจ้าရာတွေကိုတော့မှတ်သားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ပြေးလိုက်မနေ့ကျရင်မြတ်စွာဘုရားစီတော့ပြေးမြတ်စွာဘုရားကိုတော့ရှင်းပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှတ်ထားဒါကမ္မထာဟောလိုက်ကြပဲသူတို့ကမ္မထာအကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲယသဗျာကိုရောကိုဖြည့်ပေးလိုက်မယ်တောင်ပြိုးတောင်ပိုးဆိုရပါလေငကားဆိုရပါလေကိုရောရှိဖြည့်ပေးလိုက်မယ်အ အဲ့ဒါဒီမေကုန်းဤဓာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဇလံပမာဒီချက်လက်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားစီမနဲ့တော့ပေးလိုက်ကုန်ပေးလိုက်ရင်မြတ်စွာဘုရားဖြည့်လိုက်မယ်မြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့အတိုင်းကိုရဟာမတထားပါအဲ့တိုင်းမယူပါဒီခုပြောတဲ့ဇလံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကိုရမယူပါဆိုပြီးတော့ဏိကုံညုတ်ပါပြောလိုက်တော့ဆိုကိုယ်တော်ရဲ့လောကမှာလူပြည့်နှစ်ပြည့်အတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဒီမိဂုံဤရဲ့အမှန်ကိုပြောပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားကလွဲလို့သို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ကလွဲပြီးသို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်စီကသင်ကြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွဲပြီးဒီမိဂုံဤရဲ့အမှုအဖြစ်မှန်ကိုဘယ်သူမှမထုံနိုင်ဘူး။နော်ဘယ်သူမှမထုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတော့မေးပါဒီမေကောင်းနေသင်ပေးလိုက်တာသူကအဲ့တော့သူမေးတဲ့မေကောင်းနေရအလုံးဟာအကြောင်းအရာတွေက15မျိုးရှိတယ်15မျိုးရှိတယ်ဒီအခုပြောတဲ့ထဲမှာ15မျိုးတောင်ဘိုးဆိုတာပါလဲနော်နေ့အခါမှာနေ့လယ်မှာဟိုအခိုးရထွက်နေတဲ့စပါးလေညကြတော့မီးလျံနေထွက်နေတဲ့စပါးလေနော်တခါယမနာဆိုတာပုံနာဆရာကြီးဆိုတာဘုသူပြောတာလေတပည့်ပညာရှိဆိုတာဘုသူပြောတာလေတရင်ယူခဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။နော်။တရင်ဆိုတာဘာကိုပြောတာ။တောင်မိုကြီးကိုတူဖို့သန်းဆိုရယ်တူဖို့မှုတူဖို့ခိုင်းတာဘာကိုပြောတာလဲ။ဘယ်လိုတူရမှာလဲ။တကားကလန့်ကြီးတကားချီမင်းတုတ်ကြီးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။နော်။အဲ့ဒါကိုသိအောင်လို့။နော်။ဥဒ္ဓပါယိကဖာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။လန်းတဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲစပြရေးစစ်ဆိုတာရောဘာကိုပြောရလဲနော်လိမ့်ဆိုတာရောဘာကိုပြောလို့ရလဲတကယ်လိမ့်လားနောက်စင်ဒီတုံးနဲ့ပါဠိတာဆိုတာရောဘာကိုပြောရလဲပါဋိဆိုတာရောဘာကိုပြောရလဲနက္ခာဆိုတာဘာကိုပြောရလဲအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုယ်တော်မေးဖျားညဇောဗျာရှင်းပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီရှင်းပြတဲ့အတိုင်းကိုယ်တော်မှတ်ဒါပေမဲ့လို့သီဇလံပမာအချက်လက်တွေကိုမှန်ကန်စွာရှင်းပြနိုင်မယ်စိတ်တိုင်းကြလောက်အောင်ရှင်းပြနိုင်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာဖျားမှတပါဖျားရဲ့တပိတာဝကမှာတပါဖျားထံကနာယူမှတ်သားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတပါးဘယ်သူမှမရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါသူကကတ္တဝဖျားလက်ထက်ကအနာဂံဖြစ်ပြီးတော့အနာဂံဘဝနဲ့ကျွတ်တော်မူပြီးသုဒ္ဓဝတ္တပုံမှပြမဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာပြောတာပြမကြီးလာပြောတာဒါသူပြီးတာကမ္မထမေဒီကမ္မထာဟာနော်ဝိပဿနာကမ္မထာတစ်ခုကိုပြီးသွားတာပဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာကမ္မထာပုံစံမဟုတ်ပဲနဲ့ဇလံဆန်ဆန်သူကပြောသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မနေ့ညကြီးမှနတ်ကပြောသွားတဲ့အတိုင်းမနေ့ပို့တော့အလင်းရောက်တဲ့အခါရှင်ကုမာရကတ္တဝါကမြတ်စွာဘုရားစီသွားတာသွားပြီးတော့ညကနတ်သားတယောက်လာပြီးတော့ရှောက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြန်ရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှောက်ပြီးတော့သူပြောသွားတဲ့ဇလံလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှောက်ပြီးတော့သူတစ်ခုစီမေးတယ်ပေါ့ရှင်ဘုရားအဲ့သူပြောသွားတဲ့ထဲမဲ့ တောင်ဘူးဆိုတာပြောတယ်အဲ့ဒီတောင်ဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့တကယ်တော်ရမှာရှိတဲ့ချတောင်ဘူးပြောတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တောင်ဘူးဆိုတာသူဘာရွေးချင်နေပြောတာလည်းမသိဘူးတဲ့ညအခါမှာမိဦးတွေထွက်နေတယ်ဆိုတာလည်းသူပြောသွားတယ်နေ့အခါမှာညမိဦးထုတ်တယ်ဆိုတာပါလေနေ့ကျတော့မိတော်တွေထွက်နေတယ်လို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒါပါပါလေဆရာတပည့်လာတဲ့အချိန်မှာပြမနာဆိုတဲ့ပုံနှံဆရာကြီးဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာပါလေတပည့်လိမ္မာဆိုတာဘုသူ့ပြောတာပါလေတပည့်လိမ္မာကိုယူခိုင်းတဲ့တောင်ဘုကြီးကိုတူးဖြိုတဲ့လက်နဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလေတူးပါလို့ပြောလိုက်တဲ့တူးခိုင်းတာဘလို့တူးတာတော့ဘာကိုဆုလို့ရလဲတူပါတူတဲ့အခါမှာမစီမဆိုင်တကားကြည့်ဤတော့တွေ့တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ Now တကားကြည့်ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖားတကောင်တွေ့တယ်အုတ်တုမဤကဆက်ဖားထီလီဖောင်းလေထီလီဖောင်းလေဖောင်းအဲ့ဒီဖားဆိုတာရောဘာကိုပြောလို့ရပါနဲ့ဖားဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းနဲ့တွေ့ကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီလမ်းနဲ့တွေ့ဆိုတာရောဘာကိုပြောတာပါလဲလမ်းနဲ့တဲ့ကြောလိုက်တဲ့အခါမှာစပ်ပြာရေးစစ်လို့ပြောတယ်စပ်ပြာရေးစစ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲအဲ့ဒီနောက်မှာလိတ်ဆိုတာရောဘာကိုပြောတာတော့လိတ်ဖယ်လိုက်တဲ့အခါတွေ့ရတယ်စင်ဒီတုံးနဲ့သာလီတာဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာကိုပြောတာလဲနောက်စင်ဒီတုံးနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာတင်ပြီးတော့လှိထားတယ်။သာတိကိုတွေ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအသာတိဆိုတာအသာတုံးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။နောက်နှက်ခါဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲ။အလုံး15ချက်နော်။မိဂုံဘုရား15ချက်ဖြစ်သွားတယ်။သူပုံဝတိကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမေဘုရား15ချက်ဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီအမေဘုရား15ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသွားရှောက်တာ။အရှောက်တာအဲ့လိုရှောင်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတခုချင်းရှင်ပြီးတော့ဟောတယ်နော်တခုချင်းရှင်ဟောတယ်တောင်ဘုဆိုတာတဲ့ပဲဒီတောင်ဘုကြီးကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တောင်ဘုဆိုတာမဟာဘုလေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဟောဒီကိုယ်ကာယကြီးကိုပြောတာအဲ့တော့ဒါကမ္မထာစာတောင်မိုးဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲ။ body ကိုပြောတာနော်။ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာ။သတ္တုမဟာပုတိကမဟာဘုတ်လေးပါးနဲ့တိဆောက်တာလေဆိုတာချိန်ကြည့်လိုက်။လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအတုံးခဲတွေကတပုံ။အရေးပြောနေတာတပုံ။တတွေ့တို့ပါတော့ဗောနော်အရေးပြောနေတာတပုံအပုတွေကတပုံလေးကတပုံခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကြည်လေးပါနော်တကြည်လေးပါကိုတခြားတွေနဲ့မတွေ့နဲ့အတုံးခဲတွေကတပုံအရေးတွေကတပုံအပုအရေးကတပုံလေရတဘုံအဲ့ပါအတုံးခဲဆိုတာကြည့်လိုက်လေအတုံးခဲဆိုတာစမင်းမွေးညင်းချစ်တယ်လက်တဲ့သွားအေးအသာကြောအယူချစ်စီအညွနှလုံးအသက်အမေးဖြင့်ဆိုဥမဥဒိသသစ္စာဟောအုံနောက်သာတာရိယအခဲရေကြီးပဲအတုံးခဲရေကြီးပဲဒါလူခဏကလည်းမရှိနိုင်တော့အပေါ်ရန်ကြည့်မဲ့ဆိုရင်ကောင်းရှိတယ်ချေရှိတယ်လက်ရှိတယ်အယိုးတွေရှိတယ်နော်အတုံးခဲဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတုံးခဲတွေကိုပထဝီလို့ခေါ်တာမဟာဘုတ်လေးပါတဲ့ကပထဝီတခါအရေးဆိုတာပြည့်ရထွက်တာရှိတယ်နတ်ရေးနော်တတွေးစားတဲ့ဟာရီအရေးတွေတိကျတလိပ်ပြီးသွေးချွေးရှိခဲ့ပြည့်စီကြီးတန်လေးနတ်အစေးကျင်ငယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစနစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာပဲလေအဲ့ဒါကအဘောအဲ့တော့ပထဝီတန်က20အဘောဓာတ်က12 တော့အဲ့ဒါကိုတွေ့အောင်ရှာဒါတောင်ဘူကြီးပဲတောင်ဘူကြီးနဲ့သွားတူတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတောင်ဘူကြီးလိုပဲတောင်ဘူကြီးဆိုတာနော်ခြားလေးကတဲလေးတဲမုံလေးတွေမြင့်မုံလေးတွေကိုတဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပစ္စကထွက်တဲ့တွေးအစီနဲ့တခုနဲ့တခုတွဲပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဟာကြီးဖြစ်တယ်။သူတို့တွေးနဲ့စိတ်ကပ်သွားတာ။မိုးရွာရင်တော့မတရားအရေးပြောကြမှာတော့။နော်ဘလောက်ခိုင်တဲ့ဆတောင်းမိုးဟာအဲ့ဒါခြားရရဲ့ပစ္စကထွက်တဲ့တွေးနဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုတောင်းမိုးကြီးလှုပ်ထားတယ်သူတို့။တွေးပြီးတိဆောက်ထားတဲ့တောင်းမိုးကြီးအဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကြီးတဲ့မှာကျွတ်တွေလည်းဝင်နေ၊မွေတွေလည်းဝင်နေ။အကောင်းမလောင်နေသူတရားအကုန်ဝင်နေထွက်တယ်။ခြားရည်ရတိဆောက်တာအရောခြားရည်ရတိဆောက်တာ။အဲ့တော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရက်တယ်ပဲ။အဲ့လိုပဲ။ဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့တိဆောက်တာ။ပြောမယ်ဆိုရင်လူခန္ဓာကိုယ်ကစတုမဟာပုတိကတ္တမဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာအတုံးခဲပါတယ်အရေးပါတယ်အပုအေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့လေးပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလုံးပေါင်းစပ်ပြီးတော့တိဆောက်လိုက်တယ်ကိုယ်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီတေခုပေါင်းစပ်ထားပြီးတော့မာတာပိဋိကသံဘဝတဲ့မိဘရဲ့သွေးသားပေါ်မှာတိခဏကိုရည်ရစတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်နော်အမေနဲ့အဖေရဲ့သိတာပေါ်မှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပန္တပိဋိကသဘောလေသုံးတာလားမိဘရဲ့သိတာပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့ဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆာလာဘယ်အစာတော့ကလလာရေးချီအရေးပေါက်ကလေးဆာလာနော်အဲ့ဒီအသေးလေးကအဖျားလေးမှာကြည့်တယ်စီးတယ်နှက်လိုက်တယ်အဖျားလေးပြန်မလိုက်တော့အဲ့ဒီအဖျားလေးမှာတီးနေတဲ့စီပေါက်ကလေးအဲ့လိုပဲရှိတယ်ပထမစားတဲ့အချိန်မှာမိဘကတဲဝါနဲ့မှာတရေတီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကအဲ့ဒါရှုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီတော့နားမပါဘူးလားဆိုပါအဲ့ဒီမဲ့ရှုပ်ပေါင်း30နဲ့ပရိသေရိစိတ်စေတတိအဲ့ဒီမှာပါတယ်ရှုပ်ပေါင်း30ရှုပ်ပေါင်း30ဆိုတာဘာလို့ကာယပတာရယုတ်တတကကလ30ကာယတတကကလ30ဟရိယဝုထုတတကကလကယုတ်30ရှုပ်30ဆိုတာခွဲလို့မရတဲ့ယုတ်က10ခုဋ္ဌကြီး4ပါးရဲ့အစင်းရဲ့အနံ့ရဲ့အယတာရဲ့ဩဇာရဲ့အဲ့ဒီ10ခုကခွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာစီဝိဒထဲလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကုအဲ့ဒီမှာကာယတတကစသတ္တဘောရီထဲလိုက်ရင်10ခုအဲ့ဒါကိုကာယတတကကလပ်လို့ခေါ်တယ်။ရှုပ်ပေါင်း10ခုကိုတစုတခါဟရိယဝတ္ထုကိုခြေပြုထားတဲ့အခါလည်းဒီ10ခုပဲ။နောက်ထပ်အမျိုးသားဖြစ်မဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့အဋ္ဌိဘဝပုံမှန်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တာလည်း10ခုဆို10ခု3ခုကိုအဲ့ဒါရုပ်ပေါင်း30လို့ပြောတာအဲ့ဒါကဖားချောင်ဖြစ်တာတော့ဆိုကံကြောင့်ဖြစ်တာကံကြောင့်အဲ့ဒီမှာတတိထာဖို့ရာကအခုခေတ်လူတွေတွေးသလိုမိဘရဲ့တွေးတာကနေပြီးလူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးမိဘရဲ့တွေးတာသည်စွိုင်းပဲမြေကြီးပဲမြေကြီးသဘောပဲအဲ့ဒီမဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာအခုပြောတဲ့ပရိသေနော်ရှုံးတဲ့ပရိသေစိတ်ကမ္မဇယုတ်30ရဲ့ခန္ဓာပရိသေစိတ်ရဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာဝိညာဏပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဒါကိုပြောတာပရိသတ်တို့ဘာကြတော့ပထမဆုံးအတိကတော့ပရိသေစိတ်လေးပဲအဲ့ဒီပရိသေစိတ်ကမိဘပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။မိဘတွေရဲ့စပန်းနဲ့အိုပန်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကမြေ။မြေကြီးထဲမှာမျိုးစေ့ချတယ်လို့ပဲ။မြေကြီးဟာမျိုးစေ့မဟုတ်ဘူး။မြေကြီးကတခြားမျိုးစေ့ရတခြားသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမျိုးမြေကြီးပေါ်မှာအခုပြောတဲ့ အဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစယဝိညာဏကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့ဝိညာဏဆိုတဲ့ဝိညာဏပိစံလို့ဆိုတဲ့ပရိသေစိတ်ရမျိုးစီပဲပရိသေစိတ်ရမျိုးစီပဲအဲ့ဒီမျိုးစီကဘာဖြစ်လာတော့စင်ပွားလာတဲ့နာယုတ်ဒီပေါ်လာတယ်မျိုးစီလေးကအမြင့်ထွက်တယ်အပင်ထွက်တယ်ထို့တူပဲဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့မိပြပြီးတော့ရုပ်နဲ့နာနေပွားလာတယ်အဲ့တော့ပြောတာနော်တော့ပရိစ္ဆေသူဘာသာလူဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲကိုဟောတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတာကိရိတာသင်္ခါရဆိုတာကုသကံအကုသကံကိရိတာနဲ့ကံဒါအကြောင်းနှစ်ခုကိရိတာကြီးလည်းမရဘူးကံကြီးလည်းမရဘူးဘဝတစ်ခုထုတ်လို့တာကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းထုတ်တာနော်ကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းမှဖြစ်တာပေါင်းလို့ဆိုရင်မျိုးစိတ်တွေတစ်ခုပေါက်ဖို့ဆိုတာကြတော့မြေလည်းရှိရမယ်ရေလည်းရှိရမယ်လေအဲ့တော့ကိလေသာနဲ့ကံကမျိုးတော့ကံကမြေလွှာပဲကိလေသာရေပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမ္မံခိတံကံကမြေကြီးတဏှာတဏှိဟောတဏှာမှုဆိုရဲတဏှာခိတ္တာကယေမြေယေအဲ့ဒီနှစ်ခုကနေဝိညာဏပိစံပရိသေရိစိတ်ရဲ့မျိုးစိတ်လူပေါတာလည်းသိပ္ပောက်တယ်လို့ပဲတူတူပဲဘာမှမထူးနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရတိခိတ္တာနဲ့ကံသင်္ခါရဆိုရဲကံကမြေအဝိဇ္ဇာဆိုရဲခိတ္တာကယေဟောဒီနေရာမှာပြောရင်ဒါပဲတဏတနေဟောလို့ပြောရတာအဝိဇ္ဇာကိုပြောရမှာတဏကိုပြောရအတူတူပဲဒါဒီနေရာမှာတော့အဝိဇ္ဇာလို့ပြောတာလို့နော်ကိရိတာလို့ပြောတယ်ကိရိတာရဲ့ကံရဲ့ကိရိတာကရှိကံတရားကမြေကိရိတာရေနဲ့ကံမြေပေါ်မှာကိရိတာရေလောင်းထားတဲ့ကံမြေပေါ်မှာဝိညာဏဆိုတဲ့မျိုးစီပေါ်လာနော်ခုနဒါဖြင့်မိဘရဲ့တွေ့တာဆိုတာတိယမိယတော်တော့ပဲဖြစ်တယ်နော်တိယမိယရှင်မိကိုဆပ်ဖို့လုပ်ပေးတာပဲရှိတယ်ဆပ်ဖို့လုပ်ပေးတာဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒီတိုင်းပဲနော်သဘောပေါက်ဖို့ရနော်ကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဝိညာဏဆိုတဲ့မျိုးစီပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီမျိုးစေးရနေပြီနာမရူပဆိုတဲ့နတ်ရုပ်တွေပေါ်လာတယ်လို့သူဆိုလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ပရိသတ်သောဥပ္ပဆာလူဘဝကိုရှင်းပြတာပဲတူတူပဲအခေါ်ရိမသိတော့အဲ့ဒါကိုဒီမှာပြောတာမတ္တပိဋိကသဘဝမိဘတွေရဲ့သုတ်သေးပေါ်မှာသိတာတွေပေါ်မှာအခြေပြုတယ်အခြေပြုဆိုမိဘရဲ့သိတာတစ်ခုတည်းအခြေပြုတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာဝိညာဉ်မျိုးစိတ်ကြဖို့ရအတွက်ခိတ္တာဆိုရဲရေကံလို့ဆိုရဲမြေလွာပါသေးတယ်အဲ့ဒီပုံမှာခန္ဓာပြောတဲ့ဝိညာဏဆိုရဲမျိုးစိတ်ဝိညာဏနဲ့အတူတူကဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကမ္မဇာယုတ်30ဆိုတာအဲ့ဒါနာမရူပရဲ့မှာရူပအဓိကဝိညာဉ်မျိုးစိတ်အဓိကထားတယ်အဲ့ဒါတပြိုင်တည်းဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းနဲ့မှာကြတော့အောက်ကံဒိဋ္ဌိနေနာမရူပံသာသာတာပိစီနာပိစီယောအောက်ကံဒိဋ္ဌိနေနာမရူပံအညမညပိစီနာပိစီယောပဋ္ဌာဝါဒနာပါတဲ့လူတွေအဲ့ဒါပြောတာနော်အောက်ကံဒိဋ္ဌိနေဆိုမိဘဝန်နဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်နာမရူပံနာယုတ်ဆိုတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးပရိသေရိနဲ့ခုနကမ္မဇာယုတ်30နဲ့ပရိသေရိစိတ်ကိုပြောတာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံအဲ့ဒါပြောတာတူတူပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အရာအကုန်လုံးအဲ့တိုင်းပဲနော်လူ့ဘဝဖြစ်လာတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုခုကရှင်းပြတာတောင်ဘုဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မဟာဘုတ်လေးပါးနဲ့တိဆောက်တာတဲ့ဟောဒီဘောဓိကြီးဒီဘောရီကြီးရဲ့စာဟာမိဘတွေရဲ့သိတာပေါ်မှာအချစ်တဲလာခဲ့တယ်။ပြီးတဲ့အခါဩဒနာကုမ္မတုပ္ပဆေယ ဩရဏသာထမေကောမသာဆိုရမယောရှေတုံးကအစာစားတာဆန်းစားတာနဲ့ချုံစားတာဒီနှစ်ခုပဲဟောခုကေတာအများကြီးရှောင်းတော့

0: ဆံရဲ့ချုံရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုစားပြီးတော့ဒီဘောရီရဲ့ကြီးလာတာလေဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အစာစားပြီးတော့ကြီးတာအဲ့တော့ငငယ်ကအစာကောင်းကောင်းစားရတဲ့သူကထွားတယ်အငငယ်ကအစာကောင်းကောင်းမစားရတဲ့သူကပုတယ်ဂျပန်လေရင်တော့ပုပုလေးနော်နောက်မှအစာပြောင်းလိုက်လို့ထွာလာတာပမာတွေလည်းအခုထွာလာတဲ့အစာပြောင်းတော့စီပီကျက်တွေစားလို့လားတော့မသိဘူးပမာကလေးတွေထွာကုန်အဲ့တော့ထွာတာလည်းအစာကြောင့်ပဲပူတာလည်းအစာကြောင့်ပဲနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာဩဒနာကုမတုပ္ပစယတာထမင်းမုတ်ဆံကြောင့်စားပြီးတော့ကြီးထွာလာတဲ့အနိစ္စဒါကြီးကယက်တိနေတာမဟုတ်ဘူးကောမောသဘင်ကတဖြည်းဖြည်းအနက်ကနေဖြူလာတယ်။နော်ရွှေရောင်ကကြောင်လာတယ်။အဖြူရောင်ကအရောင်ပြောင်းလာတယ်။ပြောင်းလာပဲလေ။မျက်စိကမုန်းလာတယ်၊နားထိုင်လာတယ်၊သွားကျိုးလာတယ်။အဲ့ဒါအနိစ္စ။အဲ့ဒီတိဆောက်ထားတဲ့ဒီယုတ်ခဏကိုရမမြဲဘူး။ဥစ္စာတဲ့နားတယ်။အနန္တမကောင်းလို့ရှင်မို့ချူစပြတိုက်အမွေကြိုင်လေးတွေနဲ့ဖုံးဖိအလိုလိုနေဖုံးဖိရတာတော့ပြောနေတော့တိုင်းမဲ့ထဲတော့အနံ့ထဲထားသေးတယ်နော်မွေလို့မမဟုတ်တာသူ့ဟာသူ့ထားကြည့်ပါလားအဲ့တော့လူခဏကောလည်းပဲဒီလိုပဲအမွေကြိုင်လေးထဲပေးနေရအဲ့ဒါကိုပြောတာဖရာဥစ္စာရနာဖုံးလွှမ်းပေးနေရတယ်လင်းကြံပေးနေရတယ်ပြိမတ္တနာညောင်းလို့နှိမ့်နေပေးရတယ်မဆာရှလုပ်နေရတယ်လူခဏကိုအဲ့လိုလှုပ်လို့လူခဏကိုကြည့်ရဒီတိုင်းပဲတည်နေလားဆိုဘယ်ဟုံးလဲပေးဒနာဝိဒန္တနာဓမ္မပေးဒနာဓမ္မကျိုးပဲပျက်စီးတယ်ဝိဒန္တနာပျက်စီးသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ဒုက္ခနာကိုကြည့်ဒီတိုင်းနေလဲကျိုးပဲကုန်တာပဲနောက်ကြတော့နော်ပထမကိုယ်ပိုးကြီးကျိုးလာတယ်။ကိုင်တိုင်းကိုင်တိုင်းဖြစ်လာတယ်။နောက်ခါကျိုးလာတယ်။ထူးကျိုးချိုးလာအကုန်ကျိုးကုန်တာနောက်ကျတော့မထိုင်နိုင်မထားနိုင်ဖြစ်လာတော့အဲ့တော့ပြောတာခင်ဗျာဒီယောက္ခဏကိုကြီးကကျိုးပဲမျက်စိလာတယ်တဲ့အဲ့သဘောရှိတဲ့ယုံနာခန္ဓာကြီးကိုအားလုံးကိုဝမိကတောင်ပိုးကြီးလို့ပြောတာပါတဲ့အဲ့ဒီတောင်ပိုးကြီးတွေမှာမွေတွေရှိတယ်ကြွတ်တွေရှိတယ်လူခဏကိုဆိုရဲတောင်ပေါ်ကြီးတွေမှာပါရီရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တော့ငယ်တော့ကတော့ပိုးမျိုး80လို့ပြောတယ်စာထဲမှာပိုးမျိုး80လို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးပိုးမျိုး8000လို့ပြောတယ်80မဟုတ်ဘူး8000အတ္တိသဟတာကိမိကုလာနိတော့အတ္တိကိမိကုလာသဟတာနိကိပိစပိုးအတ္တိက80သဟတာက1000ထောင်းကို80ကို1000ထောင်းနဲ့မြောက်တာလေထောင်းကို80နဲ့မြောက်တာလေ8000ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါပို့အမျိုးပေါင်း8000ရှိတယ်တဲ့အရေးကောင်မှရှိတဲ့ပို့အရေးတူမှရှိတဲ့ပို့စပင်ညာမှရှိတဲ့ပို့မျက်ခုံးမှရှိတဲ့ပို့မျက်လုံးမှရှိတဲ့ပို့နှာချိုနှာချောင်းမှရှိတဲ့ပို့ပိုက်ထဲမှရှိတဲ့ပို့အာပို့တွေကိုအများကြီးရွယ်နော်ဆယ်ဝန်နေတော့အဲ့ဒီပို့တွေတွေ့ပတိရိယဆိုရပိုးရိပြာကြီးရှိတယ်ဒုက္ခနာကိုလည်းနော်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှဟန်းနဲ့မင်းတောင်ပိုးဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဒီတကြီးလေးပါနဲ့တီးဆောင်ထားတဲ့ဟောဒီဘောဒီကြီးကိုပြောတာတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုဖိစိကဲဘောဒီကြီးကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒီဖိစိကဲဘောဒီကြီးဟာမိဘရဲ့သေတာပေါ်မှာမိပြုတ်ပြီးတော့စလာခဲ့တာတဲ့နော်အဲ့ဒီကစတင်လာခဲ့ပြီးတော့ချုံလို့ဆန်လို့စားပြီးတော့ကြီးလာတာဒါပေမဲ့ထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကြီးဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းကြီးပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတယ်အနန္တမကောင်လို့အနန္တတင်းနဲ့ဖုတ်ပေးရတယ်နှိမ့်နယ်ပြီးတော့ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြိုကွဲပျက်စီးနေတဲ့သဘောဝါရှိတယ်ဒါကမ္မထရှိဖို့ဟောတာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုကမ္မထရှိဖို့အဲငါခန္ဓာကိုကတောင်ပေါ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဟုတ်တာပေါ့တောင်ပေါ်တဲ့ဟိုကထဲတာထဲမနေ့ကျထဲကြပြီ breakfast ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထဲတာပဲအဲ့ဒါတောင်ပေါ်တဲ့ထဲလိုက်တာတောင်ပေါ်တဲ့ထဲပေးနေရတာပဲအများလားရေလောင်းပေးရတယ်နော်အစာထဲပေးရတယ်ဆုံးပါပဲ အဲ့ဒါတောင်မိုးကြီးနဲ့လာသရတူတယ်လို့ဒီလိုရှုဖို့အတွက်ဒီဝမိကတုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့နောက်ရကြတော့မှဆက်ပြီးတော့တောင်မိုးထဲမှာဆက်ပြီးတော့ရှားပြီးတော့ကမ္မထာထုတ်တဲ့ကတောင်မိုးထဲရဲ့ပြဿနာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတော့နော်လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနိုင်တာတွေပဲအခုကကြီးကတောင်မိုးကြီးတိဆောက်နေတဲ့အတိပဲကိုမြတ်စွာဘုရားဒါရှင်းပြလိုက်တာနော်ဒါကြောင့်တရားချက်ကသူတို့စေပရိသတ်ပေါင်းတို့တောင်မိုးကိုတူဖို့ခြင်းဆိုနေရမှာကိုခန္ဓာကိုယ်လို့ဆိုတဲ့ဟောဒီဘောရင်းကြီးကိုတူဖို့ကြည့်ပါဗာရိရှိတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်လေးလာဖို့ပြောတာပါဝိပဿနာကပ္ပရဏတရားထုတ်ပြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဗာရိရှိတယ်ဗာရိနဲ့တိဆောက်တာလဲဆိုတော့သိအောင်ကျွတ်စွာထုတ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝမိကတုတ်အနှစ်ချုပ်မှာပထမတောင်းဖို့အကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ပြီးဆက်လက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့မိဂွန်ပြဿနာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းပြมาဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတွေဟာလူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သိရှိနားလည်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်25ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမာဂန္ဒီပရပိုက်ဝိတ္ထုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဥပမာပြတရားတော
2: ်အစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးမျက်လုံးပေါက်ကလည်းအစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူး။မဝနိုင်ဘူး။နားဘောက်ကလည်းသားတွေသမီးတွေမြည်တွေအတန်းလေးကြားလို့
3: မဝနိုင်ဘူး
2: ။နှာခေါင်းဘောက်ကလည်းယူလို့ခြိုက်လို့ကိုယ်ဝ
3: မဝနိုင်ဘူး
2: ။လျှာဘောက်ကစားလို့တော့လို့ရော
3: မဝနိုင်ဘူး
2: ။မဝနိုင်ကြဘူးတဲ့ကိုယ်ဘောက်ကလည်းချုံလို့ယုံလို့ရော
3: မဝနိုင်ဘူး
2: ။မနှောဘောက်ကကြံစည်စဉ်းစားလို့ရော
3: မဝနိုင်ဘူး
2: ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းရှိတယ်ကွာလို့ခေါ်လိုက်မှန်ပါဘူ
3: း
2: ဒီသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းကိုဒကာရမတွေကနေတိုင်းအခွန်ဆက်တဲ့လူကတယောက်တည
3: ်း
2: မဝနိုင်တဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာက6ဆင်းရှိနေတယ်မှန်ပါ
3: ဘူး
2: သမုဒ္ဒရာကဘယ်နှဆင်းပါ6
3: ဆ
2: င်း6ဆင်းရှိနေတယ်လို့မှတ်ထားကြမှာနော်အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးဘောက်ကလည်းအစင်းတွေကြည့်လို့မဝနိုင်။နားဘောက်ကလည်းသံနေနှာထောင်လို့
3: မဝန
2: ိုင်ဘူး။နှာခေါင်းဘောက်ကနှံ့နေရှူရှိုက်လို့
3: မဝနိုင်
2: ဘူး။လျှာဘောက်ကလည်းစွားလို့တောက်လို့
3: မဝနိုင်ဘူး။
2: ကိုယ်ဘောက်ကလည်းဒကာဓမ္မတွေဝှလို့ခြုံလို့ရော
3: မဝနိုင
2: ်ဘူး။နှာဘောက်ကကြံစည်တွေးဆလို့ရော
3: မဝနိုင
2: ်ဘူး။မဝနိုင်တာပဲလေရှိပါလ
3: ား။
2: အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းလို့မှတ်ထားကြတယ်မှန်ပါဘူ
3: း
2: ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲမှန
3: ်ပါဘူ
2: းဒီ6ဆင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတာကတော့ဒကာကျွယ်ဖြင့်ဒကာကျွယ်တယောက်သေးမှန်ပါဘ
3: ူ
2: းဒကာဥရဘူးဖြင့်ဒကာဥရဘူးတယောက်သေးကနေပြီးအလိုဖြစ်နေရတော့မပြည့်နိုင်တာအလိုဖြစ်နေရပြရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲပါဘူးမ
3: လွဲပါဘူ
2: းဒါဖြင့်သမုဒ္ဒရာကလည်းဘလောက်ထဲထဲမပြေလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမြဲတမ်းဖြည့်နိုင်ပါပဲဆိုတော့တဘောမှာဖြည့်လိုက်တာလေအမောသာဆိုင်သွားတယ်သေဘောကဝင်သွားတယ်မျိုးလုံးကတခါတည်းတခါဓမ္မတွေတော်ပြီမကြည့်တော့ဘူးလို့လာရင
3: ်နားပါဘူး
2: နားရတဲ့တော်ပြီနားမထောင်တော့ဘူးလို့လျာဘောက်ကလည်းမစားတော့ဘူးလို့ကိုဘောက်ကလည်းမိုးတော့ဘူးလို့မနှောဘောက်ကလည်းမကြံစည်တော့ဘူးလို့မလာတော့ဒကာဓမ္မတွေမာအမောဆိုင်ပြီးနေက
3: ြ
2: ဘယ်လိုများနေက
3: ြ
2: ခဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဒကာဓမ္မတို့အမောဆိုင်ပြီးဒကာလာနေရတယ်တဘောမှာလည်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည့်ဖြည့်ရမှတ်တယ်။ခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရ ဒုတိယဘုရားလာပြန်တော့လေဖြေရမှတ်တယ်နဲ့ဘာလို့ရလဲ။ရောတကားကျွေးအတော်ခက်နေပြီ
4: ။
2: ခန္ဓာဝရတန်ဥပါရိတော်ကြီးမြတ်မှာဒီတိုင်းပဲလာပြီးဒီကလာနေတော့ဒီဓမ္မတွေဟာဥမ္မာပိုင်းကုတ်ပြန်တဲ့ပိုင်းကုတ်ကြည့်လို့မဝနိုင
4: ်မနာတော့
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဝနိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေကာကာလမှာမပြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာ6သင်းကရှိနေလို့ဓမ္မတွေဘာဟုနေတိုင်းခွန်ဆက်နေရကတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ပြန်သမုဒ္ဒရာ6သင်းခွန်ဆက်နေရဘယ်လိုမှတ်ကြပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့
4: မပြည့်ပါဘူ
2: းပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့လည်းမပြည့်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲမလဲလို့ကြည့်တယ်မပြည့်တတ်တဲ့သမုဒ္ဒရာမို့ဆိုလိုက်က
4: ြ
2: ပြည့်တယ်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောတည်းရှိပါရဲ့
4: မရှိပါဘ
2: ူးဒါရင်ဒကာကျွေးသမုဒ္ဒရာ6ဆင့်ဖြည့်ရမှတ်တယ်ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရသဘောကြကြ။မှန်ပါဘူ
4: း
2: ။သမုဒ္ဒရာ6ဆင့်ဖြည့်မတ်တန်နဲ့
4: ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းကြောက
2: ်ပြာကောင်းပါ။ကောင်းပါဘူး။ကောင်းပါဘ
4: ူး
2: ။ကိုယ်လုံးလုံးရတဲ့အချိန်ရှိသေးရလားသမုဒ္ဒရာ6ဆင့်ကိုဖြည့်မယ်အချိန်ကုန်ရတာပဲလားဆိုတာတွေးကြည့်ကြကြမှာ
4: ။ဖြည့်ရတာဖြည့်ရ
2: တာ။ဒါကြွယ်လုံးကုန်ပြီ
4: ။လုံးပါဗျာ
2: ။လုံးပြီလုံးပြီဒါကြောင့်ရန်တွေကမဲတယ်သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဘယ်ဟာခေါ်ပါလိမ့်မလဲဖရာလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးမဲလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသမုဒ္ဒရာဆိုတာကွာတဲ့အခုမြင်တဲ့ရေမြကြီးသမုဒ္ဒရာကိုငါမဆိုလိုပါဘူ
4: း
2: အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာဟာတဲ့ခန်းတယ်၆တယ်ကဘာပြက်တယ်ခမနေ၅ဆင်းထွက်တယ်ခါခန်းတယ်၆တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးမပြည့်တော့ဘူးဆိုတာရှိပါသေးတယ
4: ်
2: မင်းတို့သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကဖြင့်ဘေကကာလမှာဒီဘုံမှာပြီးဟိုဘုံမှာပဲငါလောင်းပါအောင်ဆိုပြန်တာမှန
4: ်
2: ပါဘူး။ဘုံပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကာလလည်းအလောင်းမမကသာလောင်းနေရတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကပြည့်တယ်လို့ရှိပါရဲ့လားမှန
4: ်ပ
2: ါဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သံဃာထဲမှာငါတို့အကြီးကျယ်ဗာများလုံးလုံးနေရကြုံးမေးတာသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုလိုရာဖြည့်ရတယ်လို့ပါအကြီးဆုံးလို့ဖြစ်နေတယ
4: ်
2: ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်ရေးမလုပ်ရဘဲနဲ့6ဆင်းရေလောင်းတဲ့အရေးပဲလုပ်နေရတယ
4: ်။
2: ကိုယ်ရေးက
4: လုပ်ရပါဘူး
2: ။6ဆင်းရေလောင်းရတဲ့အရေးက
4: လုပ်ရပါဘူး
2: ။အိမ်လေးတစ်ခုဆောက်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးခါလာဆောက်ရတော့လေမနှဲ့ကြရဘူ
4: း။
2: ဒီကောင်ဆိုပြီးဆောက်ရတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြမနှဲ့ချရမချရဘူးလ
4: ား
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်အိမ်ပေါ်မှာလည်းဒကာဓမ္မရေကော်ဒါဆက်ရှိသည်ရေဒီယိုဆက်ရှိသည်အဲဒီမုတ်ဆက်ရှိသည်အိမ်နဲ့တူအောင်ထားရဖို့အသံတွေကိုအခွန်ဆက်ရဖို့ထားရတာကလည်းသူ့ကိုရှာရတယ်လည်းမအောင်အိမ်ပေါ်မှာနန်းသက်တွေကောင်းတဲ့နန်းသက်တွေရှိဖို့တော့ရလိမ့်ရချမ်းရဆိုတာတွေကိုအားကြရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလိမ့်ရချဲရတာတွေကိုဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကဖြင့်ခမည်းတော်မအောင်လုပ်နေတာခမည်းတော်ကလည်းမပြည့်တဲ့ဝန်ကိုဖြင့်တော်ပါဘော့တန်ပါဘော့မပြည့်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောကမလားပါဘူးအမြဲတမ်းဖြစ်ဆွတ်ရှင်နေတဲ့စိတ်သဘောတွေသာဒကာဓမ္မတွေကရှိပြီးဒီကရနေတော့ဘုဘောကမာလေသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင်ခောင်းရဲ့ဝင်လေရာဒီဘောကမာလေသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင
4: ်ခောင်းရဲ့ဝင်လေရာ
2: ဘယ်တော့များဘယ်ဘောကမှာဘယ်လိုအားကြကြုံမေးမင်းတို့ဖြေချက်ဘ
4: ယ်ဘောကမှာ
2: ဒီတဲကလည်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းအပူလေးတွေကဒါမှလည်း6ဆင်းရှိသမိမှာလည်း
4: 6ဆင်းရှိ
2: အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအမေမိဘကပြည့်စွတ်ပြီးကာလနေရလို့ကိုအားသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့
4: ်
2: အပွားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကိုလည်းအမေမိဘကလိုရာဖြည့်ရတာကလည်းမအားဒါကြောင့်ကိုရေးမပါဘဲနဲ့6ဆင်းဖြည့်တဲ့ရင်းနဲ့ချင်းကုန်ပြီးကာလဖြည့်တာကလည်းဒုက္ခသစ္စာ ဒကာရမတို့ဖြစ်ရတာကဒုက္ခရောက်ပြီးဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာလုံးနဲ့နေပြီးဒီကာလသေခြင်းဒုက္ခရည်ဟူသောဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတော့အော်ဘယ်ဘဝမြတ်ထွက်သေးသလုံးမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါဘယ်ဘဝမှာမြတ်မထွက်တော့ဘူးဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘ
3: ူး
2: အဲ့ဒါဒကာရမတို့ဒီ၆ဆင်းမခန်းတွေကာလပတ်လုံးဒီ၆ဆင်းမခန်းတွေကာလပတ်လုံးဘုန်းကြီးဒကာရမတွေမှာဖြင့်ရောက်ရဘဝမောဆက်ရတော့မယ်သိကြပါ
3: ဘူ
2: းမောဆက်ရမလုံးနိုင်မကိုင်းနိုင်ပြန်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းထဲဝင်ရုံမရှိဘူ
3: း
2: ဒါနဲ့ပဲတန်တရားလုံးချင်းကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုယနေ့ရိပ်မိကြ။ရိပ
3: ်မ
2: ိပါဘူး။ဒါကြွယ်လွန်းကုန်ပြီ
3: ။လွန်ပါပါ
2: ။ကြာကြညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါဒကာတော်မတွေညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါ။သံဃာမင်းမျက်နှာကိုလည်းကြည့်လို့မဝဟင
3: ်။
2: အတန်နေနာထောင်လို့ကလည
3: ်းမဝပါဘူး
2: ။သိတာသိရောဗျာ
3: ။
2: မှန်ပါဗျာ။ဝရရဲ့
3: ။ဝပါဘူး
2: ။အဲ့ဒါမဝတော့ဘူးတကာတော်မတို့မဝရာခွန်ဆက်နေရတဲ့ဥစ္စာဟာတွတ်တို့မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲမဝရာခွန်ဆက်နေရတာ
3: မပြင်းတာ
2: မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲဆိုတော့တွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ပြင်းတယ်ပြီးမုန်းတယ်ပြီးယွန်းတယ်ပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာဟောရတော့မှာပဲဒိဋ္ဌိတကားလားထူလွန်းတယ်အာလွန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေကမနာနဲ့ထူတာကဒီတဲ့ပိုးနေတယ
3: ်ပိုးပါဘူး
2: ။ဒါရင်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဖြင့်အခွန်မဆက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာလောဘတွေဟူသောမြင်တယ်ညှို့စီကမြင်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အခွန်ဆက်ရရတယ်မှန်ပါဘူ
3: း။
2: နာရကြားကျင်တယ်ကြားတာသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားเสียရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးသွားပြီးခွန်ဆက်ရပြီးပါအောင
3: ်
2: မပြီးနိုင်အောင်ပဲလုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်ရှုပ်ပြီးဒကာလာနေတော့တယ်ဆိုတာလည်းညင်းနေဖို့လိုသေးတာဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဒကာဓမ္မတို့၆ဆင်းတောင်ရှိတော့၆ဆင်းထဲမှာမပြည့်အောင်လုပ်နေတာဘယ်လိုလုံးတော့မဲတဲ့အခါကျမှမြေလုံးသမုတ်တရားတော့မှန်ပါရဲ့ဒီမြေလုံးတော့ကနေပြီးဒီကာလစားမျိုးနေတဲ့တဏှာလောဘကမျိုးရဲ့မျိုးရဲ့သိရဲ့ဆိုတော့အဖတ်တင်မှအဖတ်တင်နိုင်ကြပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သိတဲ့တိုင်သမုတ်တရား၆ရက်မှဥသိပြီးဒီကာလငါပေုံငါပေုံတောင်းနေတာကဖြင့်မြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့တဏှာပဲမြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတယ
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: ပေါ်ကြ
3: ပေါ်ပါဗျာ
2: ဒါကြောင့်ဦးလည်းမအားကြဘူးတခါကျွဲပြူလည်
3: းမှန်ပါဗျာ
2: ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ချင်း၆ဆင်းခွန်ဆက်နေရလို့ခင်ဗျာမှန်ပါဗျာဟာဒီယနေ့ဆက်ပြီးနှက်ပြင်တော့ဘာလို့ဥမှာတော့နှက်ပြင်လည်းဆက်ရ
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဦးလာဦးသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအမိများတော့မြင်တယ်ဆိုတာဘောမြာသမုဒ္ဒရာကရေသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကတော့တခါကျွယ်ခန်းသေးဆိုပါလား
3: မှန်ပါ
2: ပါဘုရားဒီ၆ရက်ကခန်းပါသေးရဲ့မခန်းပါဘူးခင်ဗျာလိုသာနေတာ
3: လိုသာ
2: ဘယ်တော့ပြည့်တယ်
3: ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူ
2: းဘယ်တော့မှလည်းမပြည့်ဘယ်တော့မှလည်းမခန်းတဲ့သမုဒ္ဒရာ၆ရက်ကိုကျွတ်တော့ကိုပိုင်းလုပ်ပြီးတကလားကျွန်တော်ဘောဖြစ်နေပုရုဇဉ်တွေကအမျိုးမျိုးလောင်းနေရတာမပြင်းတာအကျဆုံးပဲဆိုတာပေါ်လာကြ
3: ပါဘူ
2: း။ဒါပြန်သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာလည်းဆင်းတွေပဲလို့ထည့်ထည့်တော်ပြီတန်ပြီလို့လောဘကဆူရတာ
3: ။ဟုတ်ပါဘူး
2: ။အင်းနာသမုဒ္ဒရာကလည်းဒီသံနေကြားရပြန်တော်ပါပြီသာသံသမီးသံနေကြားကိုမကြားကျင်ပါဘူး။ခင်နဲ့မင်းနဲ့သံနေကိုကြားကိုမကြားကျင်ဘူးလို့တော်ပြီတန်ပြီလို့ခန့်သွားရတာ
3: ။ဟုတ်ပါဘူး
2: ။လိုသာနေတာပဲ
3: ။
2: ဘယ်နဲ့နေကြလ
3: ို့သာနေတာ
2: လို့သာနေတာပဲဆိုတာပေါ်က
3: ြ
2: ပေါ်ပါဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဒီဘုရားဘာလို့နေကြကြရောလို့မေးလို့ချင်း၆ရက်ကိုအလိုဖြစ်နေရတယ
3: ်
2: တရားဓမ္မတွေဘာလို့နေက
3: ြ
2: ခက်ပြီခက်ပြီတရားဓမ္မတွေဘယ်နေ့မှအားရမှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ဘယ်နေ့အားပါအောင်မလား
3: ဘယ်နေ့မှအားပါအောင်
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မပြည့်နိုင်တာကြီးကိုဖြည့်နေရလို့
3: မှန်ပါဘူး
2: ဘယ်လိုဖြည့်ကြပါ
3: ဖြည့်နိုင်တာကြီး
2: မ မပြည့်နိုင်တာကြီးဖြစ်နေရတော့မအားကြပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဖြင့်ရှင်းသွား
4: တ
2: ယ်။ရှင်းပါဗျာ။ဒါရင်ကဖြင့်အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးလိုက်ဖြစ်နေရတာ။မှန
4: ်
2: ပါဗျာ။အားရလား
4: ။
2: အသက်ငယ်လေးတွေရော
4: ။ငယ်ငယ်လေးတွေ
2: ။အလက်စားလေးတွေရော
4: ။တက္ကသိုလ်တွေ
2: ။အင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဖြင့်လူချင်းရဲ့တွေပေါ့
4: ။မှန်ပါဗျာ။
2: ဘာနဲ့တူနေကြုံလို့တရားကျော်ရဦးလားဘုလို့ခွန်ကြီးကဥမာလေးတစ်ခုပြပြန်တယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားဘာနဲ့တူနေကြုံမေးတဲ့ခါကျတော့မှကိုကမျက်စိကမမြင်ရေကလည်းရေရန်သမားဖြစ်နေပြန်တော့ဥကလည်းဥပင်ကလည်းအကုန်ကြီးရှင်းလက်မှတော့ပေါက်နေတယ်မှန်ပါပါဒါစီထပေးဒီကတော့မျိုးလုံးမမြင်နေဘူးရေလောင်းလို့ရှိရင်တနေ့လုံးလောင်းလဲတရားကျော်ပြည့်ပါမ
4: ပြည့
2: ်ပါဘူးဘာကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
4: ဩ
2: ဘောက်ဖြင့်သဘောကြရဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲဩဘောက်ဖြင့်နေလို့ပြည့်ကုန်မပြည့်ဘူးတဲ့ဒကာရမနတ်မြေလုံးကလည်းမမြင်တော့ဩဘောက်ကလည်းမသိတော့လောင်းပါပဲလောင်းပ
4: ါ
2: ပါအင်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာရမတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲဘေးကနေပြီးမြေလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ကြမမြင
5: ်တော့ပါ
2: ဗျာမြေလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ပါမြေလုံးမြင်တဲ့လူကဘေးကနေကြည့်ပါဟိုရေလောင်းတဲ့မြေလုံးကမို့ကြာကြည့်စမ်းပဲနေတော့သူမို့လောင်းနိုင်ပါပဲကွာဖျင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောမှန်းနေတော့အိုးပေါက်မှန်းလည်းမသူအတင်းမှလောင်းနေတာပဲဆိုတော့သူကလည်းမျက်လုံးမမြင်တော့အတင်းလောင
4: ်
2: းအိုးကပေါက်တာတော့သူမြင်ရလား
4: မမြင်ပါဘ
2: ူးဒါပြအိုးပေါက်လည်းမမြင်လောင်းတဲ့လက်စနဲ့လည်းမတတ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရံသမားကြီးအမောဆိုင်သေးုံပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြပ
4: ါ
2: သဘောပါက
4: ြ
2: ခင်ဗျားတို့လည်းဥပောက်6လုံးကိုဒကာရမတွေနေတိုင်းရှာကြံပြီးလောင်းနေကြတာတော်ပြီတံပြီလို့များရှိရလားမရှိပါဘူ
4: း
2: မလောင်းဘဲတော့နေရလား
4: မရှိပါဘူ
2: းဟာတဲ့ဘေးကနေကြည့်ကြပါအောင်မျက်လုံးမြင်တဲ့အရိယာကနေကြိုက်တော့သူတို့မို့လောင်းနိုင်ပါဘူ
4: း
2: မျက်လုံးကမမြင်ဥပောက်ကလည်းဖြစ်ပြန
4: ်
2: အမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်လို့အရိယာမျက်လုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့မမြင်ပေဘူးလားမှန်ပါပ
4: ါ
2: အဲ့ဒီအရိယာမျက်လုံးလေးကိုယနေ့ပေးကျင်တာပဲဆိုတာကိုမှတ်ရအောင်မှန်ပ
4: ါ
2: ပါသဘောပါကြပ
4: ါ
2: ဘာမျက်လုံးပေးကျင်ပါလိမ့
4: ်
2: အရိယာမျက်လုံးပေးကျင်တာပဲဆိုတာပေါ်ကြ
4: ပေါ်ပါပါအ
2: င်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့တော့လည်းဘာလို့တွားကြတာတော့ဒီကနေ့မန်းလေးသွားပြန်ဒကာကျော်ဘာလို့တူလာဘူးဘာလို့တုံးဆိုရေလောင်းဖို့ဗျာသဘောကြရပါပါဘုရားဒီပြားလာတော့ရေလောင်းရကန်လာလို့မေးတော့
4: ရပါပါ
2: ရှိလုံးမွားရှုလုံးမွားလိုးနေတာ
4: လိုးနေ
2: ပါဟိုးသွားပြန်လေလေရေလောင်းဖို့ရှာတာ
4: ရပါပ
2: ါသဘောကြရပ
4: ါ
2: ဒီပြားလာတော့လောင်းတော့လောင်းတာပဲပြည့်ရလား
4: ပြည့်ပါဘ
2: ုရားဒါနဲ့ကခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတွတ်တွဖြစ်တာတဲဆိုးပါလ
4: ား
2: ပါပါပါပေါ်က
4: ြ
2: ပါပါပါအားလုံးဒကာဓမ္မတွေနားတော့လည်ကြရပါပ
4: ါ
2: တော်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုကြားနေတယ
4: ်။
2: သေသေးချာချာစဉ်းကြပါကိုမလုံနိုင်တာတောင်မှဥဇာမင်းသာဆိုပြီးထားရတာဒီပေါက်ပြေလောင်းမှုထားရ
4: ။
2: ကိုမလုံနိုင်တာတောင်မှဥဇာမင်းသာတွေမပြောက်ပြအောင်ထားအောင်မှပဲဆိုပြီးဒီကရဒါတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆန်ထားရပါလိမ့်မတော့လို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲ
4: ။
2: ဒီသမုဒ္ဒရာလောင်းမှုဆန်ထားတာမတော်ပြသွားမှာဆိုသဘောကြ
4: ။
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်အားတို့
4: ဘယ်ချိန်အားပါဗျာ
2: ။ဒါဖြင့်မဟာဘဲနဲ့ပဲသေသွားတဲ့အတုပါတွေများနေတယ်။များပါဗျ
4: ာ
2: ။ဥပောက်ရေလောင်းကမပြေဘဲနဲ့သေသွားတဲ့အတုပါတွေများနေမယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေညင်းနေဖို့လိုသေးလား
4: ။မလိုပါဘူးဗျာ။
2: တဲလဲဆိုပါ။ဆိုပါဗျာ
4: ။
2: ဒကာကျွဲဒီဥစ္စာသေချာမှတ်စမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ
4: ။
2: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းဟောတာလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းပပေါ်ပေါ်ပြောနေရပြန်တော့ဘုရားမရိညာနာရမြရောက်ကြရလားရောက်ပါဘူ
4: း
2: တပည့်တော်မအားတာသိကြပါလားသိပါဘူ
4: း
2: တရားနာလေးလာတာတော့မနှဲ့ထွက်ခဲ့ရမနှဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်တရားတော်မတို့ရမနှဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒီထဲမှာအမှန်တမ်းကအပြောဆိုဘုန်းကြီးကလည်းနားလည်အောင်ပြောတာကိုယ်ရေးကိုလည်းကိုယ်သိလို့ကဲကွာမသွားမသုံးနိုင်ခွဲဟောတဲ့ချုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတာဘုမာသမုဒ္ဒရာချက်စင်ရေလောင်းဖို့အလုပ်တွေကိုပြီးခဲ့တာလားရက်သေးပြီးခဏထားခဲ့ရတာ အပြန်ကြရင်လောင်းပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိဘောပါမပါပါပါပါအ
3: ပြန်ကြရင်လ
2: ောင်းပါမယ်ပါဘူးဆို
3: တာ
2: အဲဒါသားမရှိဘူးလားကြည်စမ်းဘယ်များထွက်သွားတော့ငါတရားနာနေတုန်းရှိသေးတယ
3: ်
2: သမီးမရှိဘူးထွက်သွားပြန်ပြီဘယ်များသွားပါလဲအော်ရှိမြန်လည်းရှိမရှိနေပြန်ပြီဆိုပြီးသမုတ်ကြီးကရေလောင်းပြန်တာမရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းရှားလောင်းပြန်တာကဲဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဒီချိန်လေးပဲရေလောင်းကားတဲ့ချိန
3: ်
2: ပြည့်ပြင်ချိန်မောဆိုင်တဲ့ချိန
3: ်
2: ပေါ်က
3: ြ
2: လွန်လှကြီးလား
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဒကာဓမ္မရေမနာလောင်းကုန်ပြီနော်
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဘယ်တော့ပြေမှာတော့
3: ဘယ်တော့မှမပြေ
2: ဘူးခိုင်းဒါဖြင့်ဘောအမဲဆိုသံဃာကဖရာစူးစူးနဲ့လွဲခဲ့တရားဘောငွေအပွဲပွင့်နဲ့လွဲခဲ့ရတာဒီကြည့်တော့ရေလောင်းမအားလို့ပဲပေါ်က
3: ြ
2: ဘာမအားလို့ပ
3: ါ
2: အမလေးကပ္ပရေတန်းသမားတွေပါလ
3: ား
2: မှန်ပါဗျာမင်းလည်းဆိုကြပါဘာ
3: ညာ
2: ဒီလာဘူးကောင်းအောင်သဘောကျရပါဘ
3: ူ
2: းဗျာဒါကြဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီရေလောင်းရက်ကိုဖြင့်ကိုယ်ကလည်းမျက်လုံးမမြင်လို့အိုးကလည်းပေါက်လောင်းနေရတဲ့သမုဒ္ဒရာဖြစ်နေတော့ဘယ်ကောင်မှမပြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိလို့ဖြစ်ဖြင့်မပြည့်တာဘုရုကြောင့်ဆုံးဆိုတဲ့လက်တွေရှားရှားနေမပြည့်တာဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့လက်တွေခင်ဗျားတို့ညံနေတော့ဖြင့်မရှားနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာကဲဖခင်ညံနေဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဖခင်ကြီးကယူထားတဲ့ညံနေဖြားလိုက်တော့မှဒကာဓမ္မတွေတဏှာဗျာပေါ်လာ
3: ပေါ်ပါပါ
2: ဘာတွေ့ပါလဲ
3: တဏှာပါဗျာ
2: နဲ့သူမချုပ်တဲ့ကာလပါလုံးလောင်းဝဲခေါ်တယ်ပါဘာသူမချုပ်တဲ့ကာလပါလုံးလောင်းနေရမှာမျိုးလုံးဘောကတနာကလည်းငါးစီလောင်းပါအောင
3: ်
2: ငါးဘောကတနာကလည
3: ်း
2: လောင်းတဲ့လူကတယောက်ခဲလောင်းရတဲ့သမုဒ္ဒရာအိုးဘောကမောဆိုင်ပေးတဲ့မပေးတဲ့ဒါကကျွဲတဲဆိုးပါဘု
3: ရ
2: ားဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောနေပါတယ
3: ်
2: ခင်ဗျားတို့အတွက်မှာရေးမကြည့်တဲ့နေ့ဒီနေ့မှပေါ့ပါပါဘုရ
3: ား
2: ဘာကြောင့်မပါတော့ဆိုအလွဲကြီးလုံးနေလို့ပ
3: ါ
2: ပါအလွဲကြီးလုံးနေလို့နေတိုင်းကပြင်ပြီးတခါရဒီဟာတပ်ပါဒီဟာထို့ပါဒီဟာပိတ်ပါဆိုတာတွေကိုလည်းအမြဲပဲဒကာဓမ္မတွေကိုသတိပေးနေရပါလေ
3: ခ
2: ိုင်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းသိကြပါသိပါဘုရ
3: ား
2: လောင်းသမားကောသိလားသိပါဘုရ
3: ား
2: ရှေးသမားကောသိပါဘုရားသိရလား
3: သိပါဘုရား
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဘောမှာလဲ6ဆင်းရေတောင်းဓမ္မမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ6ဆင်းအလိုဖြည့်ဓမ္မမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: နောက်ဘဝကြရတယ်နော
3: ်6ဆ
2: င်းရေတောင်းဓမ္မဒါဖြင့်ဒီမျိုးဟာဖြင့်ကပ္ပရေတောင်းမျို
3: း
2: မှန်ပါဗျာကပ္ပဆင်းရေတောင်းမျို
3: း
2: မှန်ပါဗျာတသံနေရာလုံးဆင်းရေတောင်းမျို
3: း
2: မှန်ပါဗျာမဆွနိုင်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်သမှုရသစ္စာဆိုတဲ့တရားကတောင်းတဲ့ခမည်းတော်ကလောင်းနေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြည့်တဲ့သမှုရကိုခမည်းတော်ဘယ်ကမဆိုလောင်းနေနိုင်တာဒီလက်တယ်ရှာမတွေ့လို့ရှင်ပဲဒီကမျိုးနဲ့ဒီဥပောက်နဲ့ဟာတန်တရားလုံးပွားပြီတော့
3: မှန်
2: ပါဗျာဘုလားဘုပေါ်လား
3: ပေါ်ပါ
2: ဗျာအင်းဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးတွေပါဘုရားခင်ကုရမကြီးကအပြင်ကြီးပြန်ရှင်ကြီးဆင်ပေးတော့မယ်ဆိုတော့ဆရာဖြင့်ဩတို့ကိုဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ရပြီးဒီကလည်းကျေးဇူးကလည်းဘာမှမရှိမြတ်တော်ကလောင်းတဲ့အခါကျတော့လေကျေးဇူးရှိရလား ကျေးဇူးမရှိဘူးတောက်ကလောင်းပါအောင်ငါပြောနေတာပဲ
3: မှန
2: ်ပါပါဘုရားနောက်ကယူပါရင်တစ်ခုအစင်းတစ်ခုထည့်ပေးပါဦ
3: းမှန်ပါ
2: ပါဒါအစင်းထည့်ပြီးအမီးအစင်းလေးထည့်ပေးပါဦ
3: း
2: မှန်ပါပါမလာဘူးလား ဟုတ်ပါပါခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တပောက်လည်းပြည့်အောင်မလောင်နိုင်၆ပောက်ကလည်းရှိပြန်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကားနဲ့ပွားပြီးဒီကာလရှားပွေပြီးဒီကာလလောင်းပြန်လည်းပြည့်ရလား
3: ပ
2: ြည့်ပါပါလေညာနဲ့အမြန်ဆုံးကြီးနဲ့ရှားပွေလောင်းပြန်တော့
3: ပ
2: ြည့်ပါပါဘယ်နဲ့ပြည့်လဲ
3: ပေါက်က
2: ြည့်ပါအပေါက်လည်းရှိမပြည့်နိုင်တဲ့သဘောကလည်းရှိအဲလောဘဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတဲ့ရှင်းကြပါရှင်းပါပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလောဘမသေးသေးကာလပါလုံးဒီဩဘောက်ဟာဒီလိုနေတော့မှာဘဝနဲ့ဆိုသံဃာရဲ့ဒီလိုပဲလောင်းပြီးဒီကရာဒီလိုပဲဆင်းရဲဖြစ်နေအမောဆိုင်ပြီးခောင်းနဲ့ဝင်ဒီလိုကြီးနေပဲဘူးလားန
3: ေပါပါ
2: တခါတလေကြတော့သူ့လောင်းနေတာကမတရားဖြင့်ရှားလောင်းရတော့အပင်နဲ့ရောက်နေသေးရော
3: က်ပါ
2: ပါအင်းမတရားဖြင့်ရှားလောင်းနေရတဲ့အတွက
3: ်နေပါပါဟု
2: တ်ဒကာရမလည်းလောင်းလုံးနဲ့မောဆိုင်နေတော့အပင်ရောက
3: ်
2: ကောင်းတာလည်းပါသေးလ
3: ား
2: မ ညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါဆိုတာသတိပြလိုက်ပါလေခန္ဓာသမုတ်ကြီးဟာပေါ့ဗျာတခါကျွဲတော့ဦးလာဘူးလို့အလောင်းသမားစုံလုံးကန်းပေါ့ဗျာသဘောပါကြအဲအလောင်းသမားစုံလုံးကန်းနဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့ဥပောက်သမုတ်ကြီးနဲ့တပ်ပံနေရာလုံးတွေ့လာခဲ့တာဒီတခါမှဒီဥပောက်ကိုတရားဓမ္မတွေဒီကဆင်ညာနဲ့မသိလို့ချင်းချင်းပေါက်နေတာကတဏှာကမပြည့်အောင်လို့လှုပ်ထားတာမှန်ပါပါသဘောက
3: ျ
2: ဒါဖြင့်ဒီတဏှာဖြတ်လိုက်ရလို့ရှင်းရင်ဖြင့်လောင်းပါအောင်လို့လည်းတောင်းမယ်လို့မရှိဘူ
3: း
2: ရှိမှဟုတ်သေးရလား
3: မှန်ပါပါ
2: လောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလာပါအောင်လား
3: မှန်ပါပါ
2: အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့တရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှင်းရတာအမတန်မြင်တော်မူတယ်မှန်ပ
3: ါပါ
2: ကိုယ်ရင်ကြည့်လိုက်ပြန်ဘာလို့လဲဥပောက်ရေလောက်ဥပောက
3: ်
2: ပါဘီရင်ကြည့်လိုက်ပြန်ဥ
3: ပော
2: က်ပါဟိုနောက်ဘယ်ရင်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့
3: ဥပော
2: က်ပါပြီးတော့ဥပောက်ရေလောက်ကမပြည့်နိုင်လုံများယင်ထုကြမ်းခုံပြီးစကားလာများလုံးလိုက်သေးဥပောက
3: ်ပါ
2: အင်းသာမလူကများများရှားတယ်လူကတယောက်ကျုပ်ပြင်သေးများသေးကျင်တာပဲအမောဆိုင်လာဘူးဥပောက်ပ
3: ါ
2: အမောဆိုင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီသားနေကလည်းနေကြထွက်လာတယ်ကိုယ်ကဇုံလုံးကမလာမသိဘူးဒီကမောလာပြီတော်ပြီငါတော့လုံးမကျွေးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြန်တော့လေကိုယ်သမုတ်တရားကဘိုးသူများလုံးမကျွေးရင်လေကိုယ်သမုတ်တရားတော့လောင်းပါဦ
3: း
2: အားပါဦးတန
3: ်း
2: အားရရလား အားပါဘူးဒါလည်းဒီရခက်ကွာကြရေအင်းရချတာပြလိုက်တယ်မင်းတော့မင်းတော့သွားကြဗေဒမင်းရှာကျူးမယ်မင်းတို့သမုတ်တရားနဲ့မင်းတို့လောင်းရပြီတော့ဆိုတာကောင်းပါကိုယ်သမုတ်တရားကကြမ်းနေသေးတော့မအားပြန်အားရရဲ့လောင်းရတာလေကဲမင်းတို့သွားကြပြီတော့ငါအိုသာမင်းသာနဲ့လောင်းတော့မယ်ဒီလိုတော့မနေရဘူးလ
3: ား
2: ဂိုင်းဒီကဓမ္မတော့ဘယ်တော့မှရှင်းရတာဘုရားဇုံလုံးကားဘုရားကလွတ်ပြာမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါအိုးပေါက်နေတာမသိလို့ကဲပေါက်နေတာကတဏှာကြီးကိုအပေါက်ကအမှန်ကျေပါဒါကကျော်ဘယ်လောက်လောင်းတော့မပြေဘူးဆိုတာပေါ်လာက
3: ြ
2: ဩဒါဖြင့်ဒါကတော့တော်ကြဖီလိမ့်ပြီးထွက်သွားလိုက်။ဘာလို့ခုထွက်တာလဲ။ဥပ္ပောကြီးလောင်းတော်ကြဖီလိမ့်နေအကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲဟိုကြမောဆိုင်ပေါ့
3: ။
2: မဆိုင်သေးဘူးလား
3: ။
2: နေဒီကနေပြီးရောက်ကြတယ်တော်ကြဘာကြဟန်နဲ့ပန်နဲ့ကန်းနဲ့ဘာနဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ဘာနဲ့သွားချက်လာကြ။ဟိုလောက်ခွင့်ရောက်တော့ဒီခေါင်းပေါင်းနဲ့ချိတ်ချာခရောင်းကျက်ရတော့မယ်ပုံလောင
3: ်
2: ။ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
3: ား။
2: ဘောပါကြအမလေးဟန်နေပါနေလောက်ကြည့်လေဒီဥပောက်မခမ်းတဲ့ကာလပါလို့အကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲမပြတ်ဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါလေညာနဲ့ကြည့်တော့မှာဩတို့လောက်ကဖြင့်ကနာဥပောက်ရေလောင်းပြီးတဲ့ကာလနေရတဲ့ဟန်လို့ချိန်ဆိုတာကအလကားပါလ
3: ား
2: ဟိုကြဒီအစဉ်ပြေနေပဲနေတယ်ပြတ်ပြတ
3: ်
2: အကုန်ပြတ်ကြည့်ကုန်တာပဲကျွေးဒီပန်းလေးထွက်ပြီးတဲ့ကာလဟန်လို့သွားတာလေပါသေးရဲ့ပါပါဘုရ
3: ား
2: ဒီတကားကျွဲခင်ဗျားတို့ဟန်လို့ခုပြီနော
3: ်
2: အိမ်ကြတာဒီလိုနေလေရသေးရလား
3: မရပါဘူး
2: ဒီဟာနဲ့ဘာနဲ့ဘာလို့ပ
3: ါ
2: အကုန်ပြည့်ရှိကုန
3: ်
2: ဘာလို့လို့ပြည့်စည်ရပါလဲနုံမေးတဲ့ခါဥပောက်ရေလောင်းရတာခေါင်းကျက်ရတယ
3: ်
2: ပြည့်သွားသလား
3: ပြည့်ပါ
2: ဘူးဒါပြန်ဟန်လို့တွေ့ဒီနေရာအကုန်ပြတ်တာပ
3: ြ
2: ည့်ပါဘူးမပြည့်သေးဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါစကားတက်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတွေဖြစ်ရင်ဤတိုင်းပါဘူ
3: း
2: ကြာတော့ပြင်းလို့ရှင်တော့မလနိုင်ဘူးဥပောက်ကြီးလောင်းရတာနဲ့ကိုတင်တော်ပြီးမပြင်းတော့ဘူးမရှင်တော့ဘူးခန္ဓာလည်းအိုးပြီးဆိုပြီးမပြင်းမရှင်မနဲ့လောင်းတဲ့အခါတော့မရှိဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါတော့အားရရလား ဟာပါဘူးဟာပါပြီခင်ဗျားတို့ဇတ်ထုတ်ကပြင်းတရားဓမ္မတို့ကိုယ်ဇတ်ထုတ်တော့ကိုသိကြလားသိကြပါလ
3: ား
2: သင်ရသာဇတ်ထုတ
3: ်မှန်
2: ပါပါဘယ်တော့ချမ်းသာရပါအိရင်များနဲ့ပြင်းတော့လောင်းဖို့များစဉ်းစားနေသည်စဉ
3: ်းစားပါပါ
2: အေးရင်ပါစဉ်းစားကြ။အ
3: ဲ
2: ့ဒါဘယ်ကရှာမလဲဘုရုစီသွားတောင်းရမလဲဘုရုစီသွားရှာရမလဲဆိုပြီးအိဒါတောင်မှနေပြင်ထမ်းဖို့ပို့ပြီးလောင်းဖို့ရဘူးစီစဉ်ရသေ
3: း
2: ။မပြေလွန်လှရှိကံ။ဒါလည်းတခါကျော်တို့ကပြုံးများပြုံးလိုက်သေးတယ်လောင်းလို့များနည်းနည်းချင်းချင်းလေးခံရပံရလေးရှိလာတော့ပြေတော့မပြေဘူးပေါ့လေ
3: ။
2: မပြေရင်ပြင်များဆိုလဲထိုက်တန်တော့ကလေးများပေါင်း900သိန်း900ငင်းများရလာတော့ပြုံးများနေ
3: ပ
2: ြောပါဗျာရေသံသမားကရေသံသမားကဘာလုပ်ပါလဲ
3: ပြော
2: ပါဗျာဟုတ်ပါပြုံးတော့ဇုံလုံးကပြုံးတာမှန်ပါဗျာ
3: ဘာ
2: ပြုံးတာပါလိမ့်ဇုံလုံးကပြုံးတာ တကယ်တွေ့လို့ပြုံးတာလားတခန်းကျွတ်တတ်တဲ့ရှင်ပြီးပြုံးတာလားတကယ်ကိုပြည့်ရလားငါပြန်လောင်းအောင်မလားမလောင်းရတော့ဘူးသွားပါပြီသွားပြီသွားပြီရင်းပြီကြပါလားအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာမခမ်းမေကာလပတ်လုံးချင်းသင်္ရသာဘုရားဇုံလုံးကရေရန်ဘုရားဩဘောက်ရေလောင်းတဲ့ဩဘောက်သမုဒ္ဒရာရေလောင်းတဲ့ဘုရားဖန်မြေရင်းနည်းနဲ့မှလွတ်ပြန်မရှိဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီလောက်ရှိလို့ရှင်းတယ်တဏှာအကြောင်းတော့သိတော့ပါသိပါပ
6: ါ
2: မသိသေးဘူ
6: း
2: တော်ဟတ်တန်ဟတ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းကုံဇုံလုံးကန်းရေသာသမားဥပောက်ရေလောင်းဖြစ်ခဲ့ရတာဒီကားဖြင့်အေးဆွေးဆွေးလေးနဲ့နေနိုင်တဲ့အချိန်လေးရအောင်လုပ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်တဏှာသေးရင်ပင်လည်းခန္ဓာပါတဏှာစီရင
6: ်သိ
2: ရပါဘူးရှင်းပြရှင
6: ်းပါ
2: ဘူးအခုတော့ပြင်တရားကျော်ရုံလာဘုရုကတဏှာကမသေးသေးတော့အင်းအိုလဲအိုလောင်းပေါ့ဗျာ
6: လောင်းပါပါ
2: ဗျာပြိုရော
6: ပြိုလောင်းပါ
2: ငယ်ပြန်ရော
6: ငယ်လောင်းပါ
2: ဗျာအမေသူဟာလည်းသူများစားချားနေကြတော့သူ့ကိုသူ့သမုတ်ပြာသူရေလောင်းတယ်မှန်ပ
6: ါပါ
2: ဗျာသဘောကျရပ
6: ါ
2: ဘူးဘုရုအား
6: ဘုရုပါပ
2: ါပင်စီပေးတာတောင်ရည်ရဲမယူပ
6: ါဘူး
2: မကြီးရဘူးတခါကျရတချို့လက်ကစားတွေပင်ရှင်ပေးတယ
6: ်
2: လုပ်ရကြည်အောင
6: ်
2: ရေလောင်းရတာနဲ့နေလို့ပင်ရှင်ဆိုတော့တဝက်ရမှာအဲတဝက်ရမှာဆိုတော့တဝက်လောက်လောင်းလို့တော့ပြင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူ
6: း
2: အဲ့တော့ကျုပ်ခိုင်းခိုင်းခိုင်းမှာလောင်းရကြည်အောင
6: ်
2: ဒီလေးပဲတော့မပါဘူးလ
6: ား
2: အမလေးတခါဓမ္မတို့လွတ်လပ်ရေးပေးတာတောင်မှယူရဲရလားမယူခြင်းသာလားမယ
6: ူခြင်းသာ
2: ဒါကြောင့်လို့ဥမ္မန္တတန်တဲ့လူစီတွေကကြောင်းသွားပါတော့ရှင်တရားနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတာပဲဆိုတော့အိုးလောင်းပင်သေးတော့ဖေးကမကလောင်းအောင်မှန်ပါဗျာ
6: န
2: ာဒီတိုင်းမကြဘူးလ
6: ား
2: ငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာတော့ဗျာငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာတဲ့ခါကျတော့ငါလောင်းမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကုညင်းဦးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မပါဘူးလားတချို့ရန်များကျော်ရရကြားကလုံးမလို့လို့ရှင်ပြကျုပ်ကြီးရေလောင်းနေရတာပဲလို့အမောများဆိုင်နေတယ်မှန်ပါဗျ
6: ာ
2: သဘောကျ
6: ။
2: ဒါရင်မိဒီကအချိုးမကျဗာမကျနဲ့ဖြစ်နေလို့မိန်းပါဒီကရေလောင်းရတဲ့ခါကျတော့မောလေးဆိုင်တဲ့ခါကျတော့ငါသိနေသိခြင်းနဲ့
6: မှန်ပါပါ။
2: သိခြင်းသိလိုက်ပါလားလားဆိုတော့လက်ပြန်လောင်းပြကြံသေးတယ
6: ်
2: ။ဘယ်လိုလဲမဟုတ်ပဲသူ့အိဒိကရှင်းမလား။အဲသိတာကစိတ်ကြလက်ချသိတာလားလောင်းခြင်းရဲ့ကံလမ်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရေထမ်းစားတာဆင်းရဲဆင်းရဲခင်ဗျားတို့ထမ်းရတာဒီလိုဆင်းရဲပါလေ
6: ။
2: သဘောပါလား ရေသနာတွေကဥမာမယ်အတမှုရတယ်နှစ်ပုံးမှတမှုရတယ်ဟင်ဒီနေ့ပြန်ကြခွဲတော့ကြိုက်တယ်ဆိုညအစ်စ်စားတစ်ချာအိတ်လိုက်ရခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့နေကြသိလ
6: ို့ရ
2: ပါဘူးနောက်ပြန်လောင်းဖို့စီစဉ်ရသဘောပါသာ
6: ပါ
2: ခဲတာပြန်ဘယ်သူခါမှအေးကြမယ်ဆိုတာဖြင့်ရှင်းမိတော့ပါပြီဘယ်သူချမ်းဘယ်သူခါမှတဏှာရေခါမှအေးကြတော့မယ
6: ်
2: ကိုယ်တော်ဆယ်သိန်းသိန်းတသိန်းရပြန်လို့ရှိရင်ဆယ်သိန်းတော့ရှိမှာတကုတ်ကသိန်းဆိုတာတိုက်သိန်းတယ်လိုက်ဘာမှကုန်သွားတာဘာမှကြံဘူးဟုတ်ဘူးလားဒါရင်းဝါလိုက်တယ်သူနောက်လိုက်နေဘာနဲ့ဆိုတာချောသွားတာပဲဆိုတော့ပြည့်တယ်လို့ရှိရင
6: ်
2: ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မလူဒီသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာရေမခန်းလေကာလပတ်လုံးဖြင့်လောင်းပါအောင်လောင်းပါအောင်တခါတည်းနေတိုင်းပြောမှာပြော
6: ပါမယ်
2: ရလေခြင်းလည်းကကြိုးတော့ခပ်ပြင်းမှုငိတ်ထွက်လောင်းနေတာပဲ
6: မှ
2: န်ပါဗျာပြည်တာလားမ
6: ပြည်
2: ပါဘူးဗျာဘောက်ပြုံးတာတော့မြတ
5: ်
2: မဟုတ်ဘူးအိုးမောင်မန်းကိုမသိဘူ
6: း
2: အိုးမောင်မန်းကိုမသိဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးငါဖြင့်တော်ပြီဟေးလို့ဒီအိုးမောင်မန်းကိုမသိတဏှာအိုးမောင်နဲ့တူတယ်ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူ
6: း
2: သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုဆရာဘုန်းကြီးနေတော့ဘုရားကူညီနေဒီတဏှာကြီးတဏှာသမုဒ္ဒရာကြီးကိုဖြင့်တခါကျွယ်ရုံလာဘူးတို့ခန်းအောင်လုပ်ကြစို့တော့
6: မှ
2: န်ပါပါဘုရားရှင်းမလားမှန်ပါပ
6: ါဘုရား
2: ခင်ဗျားတို့မသိတာသိအောင်ခေါ်ပြီးတခါကနေရတာနဲ့နိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီတခါကျွယ်ကြီးနိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီနိုင်ဝက်ကကျော်သွားတယ်သို့တခါဓမ္မတွေကအိမ်ကြောက်တော့အဲထိုင်းနေလိုက်မယ်တရားပဲအထုတ်နေလိုက်မှမလောင်းဘူးကွာဒီလိုလူပဲလေရှားမှရှားနေမှာအလုပ်တွေကတမ်းတမ်းထားကြခဲ့အပြန်ထမ်းဖို့
6: ထမ်းဖို့
2: ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
6: ား
2: အမလေးရဲရင်မကြီးလား ဥလာဘူးပါတဲ့
7: ရဲ
2: ပါဗျာ။ကျွန့်ခံရဲရင်လားကြည်လား
7: ။ရဲပါဗျာ
2: ။နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပြည့်တင်ကြမလဲ။ပြည့်ပါဗျာ။ပြည့်ပါလားမပြည့်ဘူးလား
7: ။ပြည့်ပါဗျာ။
2: မပြည့်မှာကိုပင်မြင်မလောင်းတော့ဘူးစိတ်လာရလား
7: မလောင်းပါဘူး
2: အဲ့ဒါတဏှာဤအပြစ်ကိုမသိသေးသေးကာလပတ်လုံးဤတိုင်းမဲ့သွားကြမလောင
7: ်း
2: ပါဘူးခေါ်ကြ
7: ပေါ်ပါ
2: ဘူးခိုင်းဒါဖြင့်ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြလို့နော်မလောင
7: ်း
2: ပါဘူးဝတ္ထုလေးထုတ်ကြပါစို့ဒကာဓမ္မတို့ညဇောပြတဲ့ကိုမျိုးကြီးရကုရုတိုင်းမှာသရဲသုံးပြီးဒီကာလနေတဲ့အခါမှာဘာရရာဇပုံနာဆိုတာကသူကပါရမီရံပြုပြီးဒီကရနေတယ်တော့တခုတော့တောက်ဆက်ကလေးနေတဲ့ခါကျလို့ချင်းဖြင့်နဲ့မြက်ခင်းလေးတခုကိုတယောက်ထိုင်လေးတမ်းမှရှင်ရှင်မြက်ထွက်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြဲဖြတ်ပြီးဒီကရထားတယ်သူတော်ကောင်းများလားထိုင်အောင်ဆိုပြီးဒီကရသူကလှုပ်ထားမှန်ပ
7: ါပ
2: ါမြက်ခင်းလေးအေးချမ်းတယ်အောင်ဆိုဘုရားသခင်ဘုရားမကြီးကလည်းဒီမြက်ခင်းအကြောင်းရင်းခံပြီးကျွတ်เสียလူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးညံ့နေညံ့နေသွားသွားထိုင်ထိုင်နေတော့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရွှေချောင်းကြီးစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်တာမှန်ပါပ
7: ါ
2: ထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားချွတ်เสียလူရှိလို့ချွတ
7: ်เสียပါဘူ
2: းဒီတဲကဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဩတည်ကြည့်တဲ့ကရုဏာပါလားမှန
7: ်ပါ
2: ပါဒီရွှေချောင်းကြီးတွေပုဗ္ဗာချောင်းကြီးတွေစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သမဏေကရုဏာလို့ဆိုကြမှာမှန်ပါပါဓမ္မရည်ကြည့်တဲ့ကရုဏာဆိုတာမသိကြဘူ
7: းမှန်ပါပါ
2: အဲ့ဒီရင်ဘာသာတော်ကဘုရားကမြက်ခင်းလေးလောက်ထိုင်ဘုရားကညနေညနေသွားပြီးတနားရင်နိုင်ဝဲသို့သလိုသွားသွားထိုင်နေနေ့ရက်သုံးရက်သွားထိုင်တာကလည်းထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားတဲ့ကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွတ်เสียလူတယောက်မြန်တော့လားအဲ့ဒီရင်မှာဘာသာတော်ကဘုရားကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာရဏီဘုရားကြီးကတနေ့တစ်နေ့ကျတော့အလဲလာဘာသာတော်ကဘုရားကြီးလာလိုက်ဘာရတော်ဘုံနာစီလာတဲ့ခါကျဘာရတော်ဘုံနာကြီးနေရာတိုင်းနဲ့လျှောက်ကြည့်တော့မြက်ခင်းသွားတယ်ဘာရတော်ဘုံနာဒီမြက်ခင်းကတော့ရဟန်းများနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်သူကလည်းအကဲကမညံ့ဘူးရဟန်းများနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီမြက်ခင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်သူတော်ကောင်းရဟန်းကောင်းများရဟန်းတော်များသူတော်ကောင်းနေတဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဘာရတော်ဘုံနာဟုတ်တယ်သုံးလူတို့သာသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားဆိုတာအခုအမှန်တန်ကြော်ကြရမှာလားအဲသူလာလာထိုင်တယ်ဘောမဘုရားလာထိုင်တာဟုတ်ကဲ့ဘောမဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်ပဲမကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင
7: ်း
2: ဘုရားကကိုမကြားနိုင
7: ်
2: မကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင်းဘာရသာသာဘုံငါကျုပ်ဖြင့်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတဲ့မကောင်းသောနမိတ်ကြီးကြားရတာလေမဟုတ်ပါဘူးလူရင်းနဲ့တင်မင်းလေးအလုံးစုံကနိဗ္ဗာန်ကဲတင်ပြီးဒီကကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာလောကပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းအမှန်တန်ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပဲဖြင့်ခင်ဗျားကမကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်ဆိုတော့တုတ်ကူလည်းစောင့်ရမှာအိုးခင်ဗျားနှုတ်ကကြမ်းလို့ပါတယ
7: ်
2: ဘာသာရပုံနာပြောချာနှုတ်ကြမ်းလို့ပါတယ်ဆိုပြီးပြောချာအိုးတုတ်ကကိုယ်တိုင်တွေ့လေဒီတိုင်းပြောပါဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းကကိုယ်တိုင်တွေ့လေတော့ကရံဖြစ်ခြင်းရတာတော့ဘာရတော်ကဘုနာမေးတယ်သူဟာတဲ့ပွားစီခြင်းကိုပွားစီခြင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွတ်တို့ရုပ်ရထားတယ်ပါဠိတွေနဲ့လည်းအမှန်တန်ကြိုက်တယ်ပွားစီခြင်းကိုဖြည့်စည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသောကြောင့်သူ့ကိုဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မချိုက်ပါဘူ
7: း
2: သူ့ဤဝါဒမချိုက်ပါဘူ
7: း
2: ဒါကြောကဲသူ့ယူဝါဒမကြိုက်ဘူ
7: း
2: သူကပွားစည်းမှကြိုက်တာမှန်ပါပ
7: ါ
2: ဘုရားကတော့ပွားစည်းမှုခက
7: ်
2: သူကပါကြိုက
7: ်
2: သူကတော့မြင်တယ်ဆိုလိုချင်လို့ချင်းဆွဲလောင်းဆွဲလောင်းလို့ချင်းအထုတဏှာဥပါဒံကံဇာတိကရမရဏလုံးဒီလိုမှသူကကြိုက
7: ်
2: ပရိစ္ဆေဘုရားဆက်မှကြိုက်တာဆိုကြပါလို့ဘယ်လိုမှတ်ကြသူကပွားစည်းချင်းကြိုက
7: ်
2: ဒီဘွားတွေဟိုဘွားတွေခံစားတာကသူကသိကြိုက
7: ်
2: ပြီးတော့ဘုရားမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရဘူးကောင်းတယ်ဆိုကောင်းခံစားဒီလိုဘွားကြီးအောင်လုံးမှသူတို့စားကဒီတိုင်းလာပါလေဒါနဲ့ဒီလိုပြောပြီးဒီကလာနေကြတော့မင်းနှုတ်ဆောင်လမ်းမှာကွာဘာလဲဆိုတော့ဘုရားကမင်းကမဟုတ်သေးပါဘူးဟောကျုပ်တော်ပြန်ကျုပ်တို့သုတ်တံပါဠိတော်ဒီတိုင်းလာအဲ့တော့သူနဲ့တွေ့လေကျုပ်ပြောမှာပဲ
7: ဘ
2: ွားကြီးချင်းဖြတ်တဲ့ကိုလိုကြီးလို့ပြောမှာပဲ သဘောကျက
8: ြ
2: သူကတဏှာနဲ့ဥပါဒံခံစားရတဲ့မရဏကြောင့်ပွားရမှာဘူ
8: း
2: ဘုရားကတဏှာကိုဖျားရမှာဥပါဒံခံသွားဖို့လိုသေးလား အဲ့ဒီကြောင့်ပွားချပြီးတကရနေတော့ဒါကြောင့်စာများကြည့်ပေမဲ့လည်းတချို့စာကဘလို့ရှင်းကြတယ်မအလွဲသဘောပါကြအဲပွားစီခြင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျုပ်သူတန်ဃောမဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့ကျုပ်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်လို့အောက်မိပါတယ
8: ်
2: မပြောပါနဲ့ကွာလူမင်းနာမင်းမြန်မာမင်းတွေကဆိုကိုယ့်ကိုယ်ရှိကပြီးတကလားသူစီနေရရယူပြီးတကလားနေရတာမင်းကဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ပြတော်ပါမလားဟိုးတွေ့သမ်းမိတ်ကြီးပြောမယ
8: ်
2: အမလီကြောက်เสียကြီးပါလ
8: ား
2: တကယ်ကျော်သူကအိုးဘောက်ရေလောင်းတာကြိုက်ရေလောင်းအဲရေလောင်းရဆဲတဲ့အလုပ်ကို
8: တ
2: ကယ်ဘယ်လောက်ဆိုးဆို
8: းပါဘူ
2: းဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလည်းတဲ့ဒီတရားမျိုးကမနာရဘူးဆိုလို့ချင်းဥပ္ပယေလောင်းမကြိုက်နိုင်ပါဘူ
8: း
2: ကြိုက်ပါဘူးဒါတွေသမီးတွေပြုံပြုံရှင်ရှင်နဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမွန်းစားတော့နေထိုင်ရလို့ရှင်းဖြင့်တော်သေးရဲ့ဥပ္ပယေလောင်းကြိုက
8: ်
2: ဘာကြိုက
8: ်ဥပ္ပယေ
2: အမောဆိုင်တာတော့ထဲကြက်ကလ
8: ား
2: လွန်လိုက်ရည်လွန်ခဲ
8: ့ပါဘူး
2: လာဘူးေဒီချိန်လေးရမှာပြင်မှုချင်းမှုချိန်လေးရှိတော့ဆရာကောင်းသမားတော်မြတ်သွားပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်တော်သေးတယ်တို့ဟာတို့ဟာလည်းတို့တော့ဟုတ်နေတာတခုမှမမှန်ဘူး
8: တ
2: ို့ဟာလည်းတို့တော့ဖြင့
8: ်ဟုတ်
2: တယ်ခုမှတော့ဖြင့
8: ်
2: သဘောပါကြအဲဒီလိုပြည့်ပြီးတကယ်လားနေတော့မဂ္ဂန္တိဘုံသားကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့ဟာဘာလို့ကြီးဖြတ်စီတယ်ဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဆိုတာဆွဆွတာကမကနေနော
8: ်
2: ဘာရကရာပုံနာတွေမျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောနေအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဗ္ဗသောတာနားနဲ့ကြားလိုက
8: ်
2: ကြားရမယ်ချက်ချင်းမစီမြရောက်မျက်ခင်းရောက
8: ်
2: ချက်ချင်းမျက်ခင်းရောက်ပြီးဒီကရာဟေးဘာရရသာပုံနာဘုရားခေါ်လိုက်မျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကနေနဲ့ဘာများပြောနေကြတယ်ဘုရားကြားပြီပေါ့ဗျာမြက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောနေကြကြလို့ဆိုတော့မာဂန်ကြီးကလန့်ခတ်ပြက်သိနေဘုရားတို့နှစ်ယောက်ကပြောနေတယ်ဥစ္စာဘောဓမကထက်ပေါ်နားနဲ့တော့ကြားပြီဆိုပြီးကြတာသူစိတ်တင်ပြက်သိမှုညထား
8: จ
2: ุดတောင်းဝင်မဲ့ဘဝနော
8: ်
2: จุดတောင်းမှာဘဝကိုဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့ဝဲတိုင်နေတယ်ဆိုတာဒကာကြီးဘဲတိုင်နေတာတွေ့ပြီလား
8: တွေ
2: ့ပါဘူးဟောရပြောတဲ့စကားတွေဘဲတိုင်နေတာเออดาอย่างพระอินทร์ธรรมะเนี่ยพระก็เป็ดไม่ได้ป่ะเนกุตาเนี่ยเป็ดไต่ตาก็แล้วขะมญาติอเปจ่ายมั้ยพระเป็ดไต่เลยชื่อเนาะเพียงขะมญาติทุกข์ทิศาเนี่ยเบรมะคว่ยออกมาหมดครับยังมันไม่ทั่วอูล่ะพระก็ปวารณีจึงโผชี้อ่ะขะมญาติก็ปวารณีจึงอาถุเนยพระเป็ดไต่อ่ะไม่อยากพูดล่ะตะทองกันตะทองชี้ผู้ตะไส้กันตะไส้ชี้ผู้แม้มีกันนี่มิชี้ผู้มิกันนี่ตีตุจจองกูထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ဒီပွားရည်ခြင်းကိုသာကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားကြိုက်ဟုတ်ပါရဲ့လား
8: ဟုတ်ပါပါဘု
2: ရားသဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဝတ္တရားတိုင်းသာပြုပြီးကိုဒနာတော့ကိုတတ်က
8: ြ
2: ဝတ္တရားတိုင်းတော့
8: ပြုပါပါဘုရား
2: မင်္ဂလာတုတ်တိုင်းပေါ့ဗျာ
8: ဟ
2: ုတ်တာဒါရတ္တသင်္ခောသာမယများသင်္ကြန်ထောက်ပံ့ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတော့လုပ်တာပေါ့ဒနာတော့ဒနာနဲ့တော့ဘွားမလုပ်နဲ့ဟာလေဒကာဓမ္မဒီတိုင်းကြပြီဒကာကနေတော့ခက်ပြီတဲ့သုံးယောက်ခဲလို့ပြောတာတော့သုံးယောက်လည်းမရှိဘူးဘောဓမ္မဖះကချက်သောနာနဲ့ဖြင့်ကြားပြီဆိုပြီးဒကာကမတက်ပါရာနဲ့ဒကာကျော်ပါဂန်ဒီခေါင်းကပြောကြတဲ့ပါဂန်ဒီကဖះစီလာတာဖះစီလာတော့မင်းတို့ဘာပြောနေတော့ဘာတော့လို့ပါဂန်ဒီတော့မေးပါဘူးဘယ်ကွာတဲ့ပါဂန်ဒီဘုံနာကြီးမင်းကယူပါရောအရှင်းကိုမြင်တယ်မြင်နေဆိုလို့ချင်းလူချင်းလူချင်းဆွဲလာဆွဲလိုက်ရင်အထုတ်ဆိုတာဒါမဲ့ယူဝါဒဖောက်တာမြင်လူချင်းတော့လူချင်းပါတော့ဆွဲလာဆွဲလိုက်ရင
8: ်
2: အဲကျွန်တော်ဥပဒဏ်ကန်လို့ဒါမဲ့အထုတ်တယ်လို့မှားတော့ဘူးတဲ့လူချင်းလို့ရှိရင်မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့ဒီမြင်တာကိုအဲမလူချင်းအောင်လောဘကိုလောဘကိုသိမ်းကြည့်ရမယ်လောဘသိမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်သောကြောင့်ဇာတိသရမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေကိုအကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ငါကပွားရခြင်းကိုဖြတ် မင်းကတော့တဏှာဥပါဒံကံကနေပြီးဟိုဘက်ဇာတိဇရာမရဏအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာပဲကြောင်းမင်းကသွားတာကိုပွားစီခြင်းလို့ဆိုရလားဟုတ်ပါတယ်တောင်းခံဒါဖြင့်ငါဟောတဲ့တရားကလည်းပွားစီခြင်းကိုဖြတ်ရမယ်လို့ငါပြောထားတဲ့ဥစ္စာကတော့မြင်တယ်မြင်ပြီးသိတယ်သိပြီးဒီကလာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုရှိရမှာကြတော့ကအလုတ်တဲဝင်တော့ဒီထဲဝင်ရမှာနော
9: ်
2: ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုမှမရှိလို့ရှိရင်လည်းမြင်တယ်လို့ရှင်တယ်ဆိုတဲ့အာထုတ်တယ်ဆိုတာလာပါလားမလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်မလာဘူးလားမလာလို့ရှိရင်သေရီရှမနဲ့ဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့တရားတွေကကြောင်းလို့ကွင်းလို့လွတ်ကင်းနိုင်မှာမလွတ်ကင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ခရရတော့ဟိုးတဲ့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြင်းလေးတခုတော့ဒါကအခြင်းပါသမီအခြင်းပေါ့ဗျာဒီကနေပြီးတခါတော့တခါကျော်တော့ကရှိပါမြင်တယ်မြင်တော့ဒါသာမန်သိတယ်ဟုတ်လားအဲမြင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းဖြစ်ပြရှိရင်ရှိလားသာမန်သိတဲ့စိတ်ကိုရောအဲဒီဖြစ်ပြနဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမက်ဖြစ်သွားတဲ့တွေ့တဲ့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေလာသေးတယ်မှန်ပါဗျ
9: ာ
2: ဘွားကြီးအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေပဲနော်မှန်ပါဗျ
9: ာ
2: ခန္ဓာပွားမဲ့တရားတွေပဲနေက
9: ြ
2: ထုတ်သွားတယ်ငါကဒီလိုဟောတာတဲ့မင်းကဘုဘဒုက္ခသစ္စာမင်းကပွားစီခြင်းကိုမင်းကကြိုက်လို့လားငါကတော့ဒီလိုမျိုးလုံးဘောက်ကနေပြီးတဏှာသိအောင်လုပ်နားဘောက်ကနေပြီးဒီကလာတဏှာသိအောင်လုပ်နေတယ်သဘောကျဥမာမြင်တယ်ဆိုမြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့သဘောက
9: ျ
2: မင်းလားလောဘကြီးအောင်လာတယ်လားလားသိဖြစ်ဖြစ်ရှိလားလားသိဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့နောက်လာမရလေလာသေးရဲ့မကတာတာမပြေဘူးလ
9: ား
2: အေးကဲတို့တဲ့လောဘစိတ်လားလေလောဘဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့မြင်စိတ်လားလဲဖြစ်လိုက်တော့ဟိုဘက်ပွားသေးရဲ့မပွားတော့ဘူးဆိုတာသိကြပါလ
9: ား
2: အေးဖယားကတော့မပွားတော့ဘူးဟိုဘက်မှာဇာတိကရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေဘာဖြစ်သွ
9: ား
2: ဒုက္ခသွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ပြတ်ဆဲသွားတယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလားအေးမဂ္ဂင်္ဂုဏကြီးကပွားမှကြိုက်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြတ်မှကြိုက်သဘောကျလားမာဂဏီဘုန်းသားကြီးကတော့အဲဘုရားကတော့အဲ့ဒီတော့ဘိုးတော်မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဒီဒီဘက်ဒုက္ခဆက်လို့ပြီးပါအောင်မလားလို့ဘုရားကဟောလိုက်သဘောကျက
9: ြ
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအလုတ်သေးတော့ကွန်းတတ်ပါဘူ
9: း
2: မပွားအောင်ပဲလုံမလုံးဆိုလို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါတည်းကျတော့စိတ်တဏှပါဒနာလည်းသွင်းကြပါစို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကိုလည်းနောက်ကညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိဟာမြင်စိတ်ကလွန်သွားတယ်ဗျာမြင်ပြီးလိုချင်တာလေးလားဗျာမြင်လာလို့ရှိရင်လိုချင်တာဘူ
9: း
2: ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရင်ဟိုဘက်ပွားစီမှုဒါလေးရဲ့အဲ့ဒီကဲဆိုသတိပ္ပံပါဠိတော်နဲ့တခါဓမ္မတရားလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီသွင်းလူကျင်တဲ့သမုတ်တရားခမ်းမတော်ဘူ
9: း
2: ခမ်းပါလားတဏှာရှိသေးရဲ့အဲတဏှာမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့တဏှာကအဲအရှင်းလေးလာလာလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတာကလည်းတဏှာလားအခုလာသေးရဲ့အတန်ကောင်းကောင်းလေးကြားကျင်တယ်ဆိုတော့အဲသမုတ်တရားကြီးခမ်းတော်ဒကာဓမ္မတို့ဘာခမ်းတော်အဲဒါနဲ့တဏှာမှာသမုတ်တရားကြီးခမ်းတယ
9: ်
2: ခမ်းတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သူလည်းခမ်းပါရောတဏှာသေးဖို့ပဲဘာဆွကျင်တယ်ဘာဝတ်ကျင်တယ်ဆိုတာလာသေးတယ
9: ်။
2: ဘာကြည့်ကျင်တယ်ဟုတ
9: ်။
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလဲမလို့ဆိုတော့ရိတ်မိကြ။အိုးပေါက်လုံသွားပြီ
9: ။
2: တဏှာရေခမ်းသွားပြီ
9: ။
2: ပင်လယ်ထဲမှာကိုရေခမ်းသွားတယ
9: ်
2: ။ဆောက်ခြင်းပင်လယ်တွေခမ်းသွားတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ပွားစီခြင်းနောက်ကလာသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးဟောပါတယ
9: ်။
2: ခဲတာဖြင့်အလုတ်သေးကွန်းတက်ကြပါပဲ
9: ။
2: မဲလို့ကွန်းပါမယ်။မြင်။အမြင်ုံနဲ့မရနိုင်ဘူးခရီးတော်တို့ကမြင်။သိသေးတယ်ဆိုရင်ကသိစိတ်ကို
9: ။
2: ဟာသိုံနဲ့မကောက်သိတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်မသိတယ်ဆိုရင်ရော
9: ။
2: ခင်သိပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသမှုရိယရှုချလိုက်တာ
9: ။
2: အခင်သိရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံကံနေလာသေးရဲ့
9: ။
2: မလာရင်ပွားစီခြင်းရကြတယ်။အာဒါဖြင့်မြင်တယ်သိတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်ရှိမရှိနိုင်သိတဲ့စိတ်ကိုရောသိလိုက်လို့ရှိရင်ခင်လာသေးရဲ့အဲဒုက္ခတော့ခင်မလာလို့ရှိရင်လည်းပွားစီမှုပဲနဲ့တော့ ဘွားစီမှုရစေမတော်ဘူးလား။ဒါကြောင့်ခမရတို့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တည်ရှိပါဆရာဘုန်းကြီးကဟောထားတယ
10: ်
2: ။ဘုရားရှင်စိတ်တွေပဲပါစိတ်မှမလာပါဘူးဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်စိတ်လာမှာပါပဲ
10: ။
2: အဲ့ဒီစိတ်တွေကခမရတို့အများရန်တောင်းကြတဲ့သမုဒ္ဒရာတွေပဲ
10: ။
2: အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေလာတွေ့တာရှုပစ်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သမုဒ္ဒရာကြီးခန့်တာပ
10: ါ
2: ။တပည့်ကြ။ဒါပြန်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးခန့်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တသံတရားလုံးမှာကြွတော့ရေဇာမမဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ဘူးလား အဲဇုံလုံးကဖြစ်သွားတဲ့ဘဝမှာကြွတော့ဒီချုပ်ငိမ့်ရုပ်သိမ်းသွားတော့တယ်ဆိုတာညံ့မို့လို့သေးလ
10: ား
2: ကဲပေါ်က
10: ြ
2: ဒီဒီမှာဘုရားဖြစ်ပြီးဟောမာနိဘုံနာကြီးတဲ့မင်းတို့ကပွားစည်းခြင်းတိုက်တယ
10: ်
2: ငါကပွားစည်းမှုကိုပယ်တယ်ဘုရားကဘာလို့သူတို့ကပါတော့အဲဘွားစည်းချင်းကိုသူတို့ကကြိုက်နေတဲ့တွေ့တဲ့မင်းတို့ကကြိုက်တယ်ငါဘွားစည်းချင်းပယ်တယ်လေငါဟာသမင်းမြပုဂ္ဂိုလ်လည်းမင်းမမှတ်ပါနဲ့ပဲရသောတရားမှုရှိတော့မောင်းမပေါင်း3000နဲ့ဘွားစည်းချင်းအလုပ်နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒီဘွားစည်းချင်းလေးယူပါရမစရှိတော့ကိုနေတိုင်းမြင်နေတာပဲယောက်ျားဆိုတယောက်မှပေါင်းမင်းမ4000ရုပ်စွာဆုံးနဲ့ဇရဝံကအစတကားဆောင်ကအစအကုန်မိမတွေယူပါပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်မြင်ပြီးဒီကလာဒါတွေဒီကလာဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပွားစီခြင်းဖြစ်တည်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီကလာဒီပွားစီမှုကိုမကြိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ငါဒီသူ့ကိုဖြစ်ပြရှိပါတယ
10: ်
2: ပါရမှုကိုလည်းပယ်ပါတယ
10: ်
2: သဘောကျအဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပြီးငါတောထွက်လာခဲ့တာကွာပွားစီမှုကြောက်လို
10: ့
2: တော်ထွက်လာခဲ့ပါးစီမှုတွေအပြစ်တွေကိုမြင်တော့ကြောက
10: ်
2: ဘုရားဖြစ်ယူလာတယ်ဆိုကြတယ
10: ်
2: သဘောက
10: ျ
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်ယူပါလိမ့
10: ်
2: ပါးစီမှုကြောက်လွန်လို့ရေရမ်းမှာဇုံလုံးကန်းဘဝမှာလွတ်ချင်လွန်လို့သဘောကျအဲ့ဒီလိုလွတ်ချင်လွန်လို့ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တာပဲဟိသဘောကျအဲ့ဒါဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ငါမှာတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတဲ့မဲလေးတံခိုးလေးတံသဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ရလာတော့ဘူးဒီတဏှာကြီးကခန်းသွားတယ
10: ်
2: တဏှာကြီးကခန်းသွားတဲ့အခါကျတော့သူများပွားခြင်းမှုတွေလုပ်ပြီးဒီကရာနေတာကြိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာငါမှဘယ်လိုမှတောင့်တခြင်းကြောင့်ကြခြင်းမရှိဘူးတဲ့သူများပွားခြင်းမှုတွေသတိသူကြွေတွေအာယုန်နေခံစားနေကြတာတွေတိုင်းနဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့အမျိုးမျိုးပျော်ပါပြီးခံစားနေကြတယ်ကြိတ်တယ်ငါဘာမှမရှိဘူ
10: း
2: အဲ့ဒါငါဘာမှမရှိတာလေမင်းကသေးသေးချာချာမှောင်းกว่าဘာကြောင့်ခစဉ်ကြားမရှိတယ်ဆိုဒီတဲ့ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဓာရီမတော့လာတာဟိသဘောက
10: ျ
2: ဘွားစီရင်ချုပ်ငိမ့်တော့ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါလေအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ရတဲ့အတွက်ဓာရီဘာမှအသုံးမကျတဲ့ဓာရီပါလားလို့ငါသိတယ
10: ်
2: အဲ့ဒီလိုငါသိတဲ့အတွက်တဲ့သူများတွေပထေကြီးတွေခံစားနေကြရှင်မြင်းတွေကောသလတို့ဟုတ်လားအဲဘိမသာရတို့အမျိုးမျိုးခန္ဓာနာတွေအာယုန်နေကြည့်ကြခန္ဓာနာတွေလောကီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဓာတွေငါဘာမှမတောင့်တာဘူ
10: း။
2: ဘာကြောင့်ငါမတောင့်တာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါကခံစားနေရတော့အကောင်းဆုံးရထားတာဓာတွေလက်မကြည့်ဘူးကွာ
10: ။
2: ဓာတွေအယုတ်တရားတွေဆိုတာငါသေချာသိတာ
10: ။ဟု
2: တ်တဏှာရေခန်းတော့လည်းအမှန်သိတာ
10: ။
2: တဏှာရေခန်းတော့အခုတော့ဖြင့်လုံးပါပဲကျွေးမှာပဲကိုကိုကလေးရှားမှာပဲရှင်းမှာပဲပြင်းမှာပဲဆိုတာတဏှာရေမခံသေးတော့ဘူးတဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတဲ့အခါကျတော့ပေါက်ပြန်နေကြသေးတာပဲရှင်းမလားဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတော့
10: ဘ
2: ူးခါကျွေးရှင်းမလား
10: ရှင်းပ
2: ါဘူးကဲကွာတယ်ငါဥမာတစ်ခုပြောပါဦးမှာအခုကငါ့ကိုဥပမာပါတဲ့မင်းစီပဲတဲ့မဂန္ဒီဘုံသားကြီးပဲအဲသူစိတ်တရားတွေပယ်ပြီးသူစိတ်တရားတွေနဲ့မင်းဒီကားလို့ရှိရင်အထုတ်တဲ့ကသေးသေးရှားမနဲ့နတ်ပြေရောက်သွားမယ်။ကဲသူစိတ်တရားတွေကြောင့်နတ်ပြေရောက်သွားမှာကွာ။သူရဲ့ပဲရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူပြေမှာသတိဝေရစကြဝဠာမန္တတေခံစားနေတာကြည့်တော့မင်းစိတ်ကံဩဒါရီရဲ့တော်တယ်ကောင်းတယ်တော်လိုက်တာပြန်ပြီးခံစားနေတဲ့စိတ်လာသေးလားလို့ငေးလိုက
10: ်
2: ။ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။မလာတော့ဒီတဲ့ကောင်းနဲ့ရတာတွေ့ဖို့ဒါကြောင့်ငါဒီမင်းအခုပြောတဲ့မင်းကိုယ်တိုင်납ပြရောက်လို့ရှင်မင်းသားတွေမယားတွေနဲ့ကမင်းရှာနေတဲ့စီးပွားတွေမင်းဝင်နေတဲ့ထဲလေးတွေဒါတွေတောင့်တာသေးရဲ့လား မတော့တာဘူးတဲ့မာဂန်ဘုရားကြီးကဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မတော့တာတာတော့กว่าဆိုသူတဲ့သာရာတွေ့ထားလို့တပည့်ကြသူတဲ့သာရာတွေ့ထားတော့တောင်းတာသေးရဲ့အဲအခုဟာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလောကီစကားနဲ့ပြောကြပါစို့ခမားတို့ချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးတော့တော့ကိုယ်သမင်းစားကောင်းတာလေးပဲချမ်းသာအဝတ်ကလေးကောင်းကောင်းဝယ်ရတာချမ်းသာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေသရုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြစ်ချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးလို့ကိုယ်မချင်ကိုချင်းနေတာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးတာနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကိုယ်မချင်ကိုချင်းကိုယ်ကလည်းကိုဟုတ်နေတယ်လို့ပြောတာပြင်းမလားဒါဘာမတွေ့သေးလို့ပါလဲသံဃာ

0: အဲ့တော့သူဘယ်နဲ့ဖြေဘုရားရှင်တော်မပေါင်းမြင်တော့ဘူးမခင်မြင်တော့ဘူးမလို့ရှင်တော့ဘူးဆိုတာလည်းမလာဘူးလားအေးငါဘုရားကဆွေပြမျိုးပြမင်းတို့အဘွားကြီးချင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာကတရားကြောင့်ဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမင်းတို့ရပါစေတော့လို့ဖြတ်ခိုင်းတာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတို့တရားဟောပြီးဒကာလာနေတာလဲဒကာဓမ္မတို့ခံမှာခေါင်းကကိုယ်မချင်းကိုချင်းနေတာမဟုတ်သေးပါဘူးလို့သိအောင်လို့ဟောနေဘောရနဲ့ကိုတော့ဟိုရင်ကတော်တယ်ဒီရင်ကတော်တယ်ဟိုရင်ကကျိုးဝိသံတယ်ဒီရင်ကကျိုးဝိသံတယ်ဟိုရင်ကသာနာသမီးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဟိုရင်ကစိတ်နဲ့ရှင်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ပင်တော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးဒကာဓမ္မတွေရေတန်းသွားချင်းနှာခေါင်းပဲမြင်မှုဆိုလို့ဖြစ်ဘာဖြစ်နေတာပါလဲနှာခေါင်းပဲမြင်မှုဆိုလို့ဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးလုံးကရေလောင်းသွားကြီးဖြစ်နေသေးတယ်တကယ်ဒီတဲ့မျိုးလုံးမြင်တဲ့လူပါဗလားပါပါဘူးအဲဒီလိုဖြစ်နေသေးတော့ဒကာရမတို့အထက်တန်းရောက်ဖြစ်ပြည့်ရှုပါပါပါဘူးတပည့်ကြဖြစ်ပြည့်ရှုလို့ဖြစ်ပြည့်မောင်းလို့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့အချိန်ကြလာလို့တဏှာပဲလေးပိုင်းတစ်ပိုင်းသေအောင်လူပြေမှာပျော်သေးရင
1: ်ပျော်ပ
0: ါပါဘူးမပျော်တော့ဘူးတဲ့ပျော်တော့မှအလွန်ဖြင်းတဲ့သောတာပန်ခေါဏဘုရားနေလို့ကိုမရဘူးပ
1: ါ
0: ပါဘူးရသေးရင
1: ်ပါပါ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်ကုန်လို့မဲထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်လက်ရှိကရေသံသမားမပြေတာလောင်းတဲ့ဘဝကြီးရှက်လွန်းလို့ရှက်လွန်းလို့နေကုန်နေစတော့သဘောပါအခုအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မဝိပဿနာလုပ်လို့ပြီးအဲ့ဒီရောက်မှပွားကြီးချင်းဖြတ်မှသာရင်ဖြတ်မှရှိကံတွေ့မယ
1: ်
0: ပွားကြီးချင်းမဖြတ်လို့ရှင်းဖြင့
1: ်
0: ဓမ္မကြီးတွေ့ရမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခမားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကိုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရှုလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ရှုတာနေစာဟုတ်လားအဲအရှုခန္ဓာဓာတ်နေစာရှုတာကပွားစီခြင်းဖြတ်တာမက္ခကပါလားမက္ခကပွားစီခြင်းဖြတ်တာဆိုတော့သိကြပါလားအဲအရှုခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကပွားစီခြင်းဖြတ်တာကသမှုရသေးတာဖြတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ချမ်းသာရတာကနိရောဓပစ္စာပေါ်က
1: ြ
0: gain ဒီနေ့ဒီနေ့နားပါဦ
2: းအာနန္ဒာပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုန်ယူပြီးတော့အာနန္ဒာဇံဘဒုတိယဇံကုရဲ့အပိုင်းလေးပြောနေတာမပြီးတတ်သေးဘူးနော်ဒီနေ့ဆက်ပြောကြည့်မယ်ယောဂဝတ္ထပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပရမဇန်သမာဓိကိုဝတိဘောင်္ဂတနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှပရမဇန်ဤနိဗ္ဗာန်ရံသူနဲ့ဤကနေသည့်အပြစ်ကတခုဝိတဝိသရာတို့ရဲ့ယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့သဘောကတခုအဲဒီအပြစ်နှစ်ခုကိုဇင်ရင်ပြီးတဲ့အပိုင်းမှာပိုပြီးငြိမ့်တဲ့နေတဲ့ဤတိဒုက္ခဤကကရာခေါ်တဲ့ဇင်ကသုံးပါးရှိတဲ့ဒုတိယဇံကိုလှလတောင့်တသည့်စိတ်ဓာတ်ဖြင့်အမတန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကြည်နေပါနော်အဲဒီလိုကြည်နေတဲ့အပိုင်းမှာဝင်လေထွက်လေစတဲ့ဖြင့်ဒီလိုတော့မမှတ်ပါဘူးဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေသောမို့ဝင်လေထွက်လေသောမို့ဝင်ထွက်ဝင်ထွက်စတဲ့ဖြင့်ဒီလိုမမှတ်ဘူးမှတ်လိုက်ရင်တော့များတော့အပြည့်ဝိတဝိဇ္ဇာရပြန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်လန်တက်တယ်ဝင်လန်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမှန်ဖက်နဲ့အဲ့ဒီအလုံးကျင်းနေတော့ပါနေတယ်ဒီပဋိပါကနမိတ်ကိုစိတ်ကလေးနဲ့တိုက်ကြည့်တာပါတနည်းစိတ်ကလေးနဲ့ကတ်တာထားလားနော်ဆိုတော့ဒီနမိတ်ဒီနာတိပြတော့မှအဲ့နှုတ်ခမ်းနဲ့လိကနေပါသေးကွာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကမခံတတ်တဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်မှာစိတ်ကတ်နိုင်လို့ဝိတဝိဇ္ဇာပြုတ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြင့်မိမိကကန့်နေသည့်အတွက်မကြမီဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဒီအလွန်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးပြီးသွားလိမ့်မယ်။ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးပြီးလိုက်လို့တဏှာဤနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအခါမှာဝိတဝိဇ္ဇာခေါ်တဲ့ဇယင်္ဂနှစ်ပါးပြုတ်သွားတာလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဇယင်္ဂတွေကိုဝတိပါငါးတန်နဲ့နှိမ့်အောင်ပထမဆုံးမှာရှုထားပြီးဖြစ်နေသည့်အတွက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိနိုင်ပါတယ်နော်။ဝိညာဉ်ဝိဇ္ဇာပြုတ်ပြီးတော့ဘာအတိုင်းကရင်ကြံတယ်လို့ပြန်ပြီးဆန့်ကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာလဲဤတိဒုက္ခဧကခတာခေါ်တဲ့ဇယင်္ဂ၃ပါးရှိနေတဲ့ ဇန်တခုစိုက်ပြီဆိုတာတော့ယောဂီကနားလည်ပါတယ်နော်နားမလည်ရင်တော့အဲ့ဒီလိုတဏှာကြီးလောက်ညောဆိုကပ်ပြီးကြီးနေတဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာကြီးလောက်ပြည့်လောက်ပြီလို့ယူဆတဲ့အချိန်ဘဝင်မနောအကြီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောဒွါရကိုနှံ့အာယုံယူကြည့်လိုက်ပါထိုမနောဒွါရကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဒီအပြင်းလင်းတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကဒီဘဝမနောအကြည်မှရက်ကလိုက်ပြီးနေဒီဆိုင်နဲ့တဲ့ဒီဆိုင်ရင်ကလေးတွေရှင်ရှင်ရှားရှားဖြစ်နေတာကိုသွားတွေ့နေတယ်။ဆိုင်ရင်ကဘယ်နှခုပဲရှိမလဲ။သုံးခု။ပီတိဒုက္ခဧကကတ။တကယ်ဒီသုံးခုကိုမတွေ့ဘဲ၅ခုပြန်တွေ့ပြီးသိနေတာဒုတိယဇန်ဆိုင်ပလား။မဆိုင်သေးဘူး။ပရမဇန်ပြန်ရှင်းရသွားတယ်။အဲဒီလိုရှင်းမပြနိုင်ရဲ့အတွက်ပရမဇန်ကိုဝတိဘောငါတ္တနိုင်နေအောင်နေကြပါလို့ဒီဖာမျိုးဆိုထက်ကထက်ကပြောနေခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒီပြောနေတဲ့စကားကလည်းအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ဟောထားတဲ့နောမဥပမာလေးကိုဆောင်းပြီးသံဃာမြတ်ကလည်းရှင်းထားတယ်။တောင်နဲ့ကျက်စားပုံရံလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့နောမိမ့်မှာတကောင်တောင်မှာကျက်စားတယ်ဒီနေ့တောင်ထိပ်ရောက်သွားပြီ။တောင်ထိပ်ဒီနေရာကနေလမ်းမျောပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသိလန်းစွန်ပြေနေတဲ့ရေအင်းကြီးတစ်ခုကိုလည်းမြင်တယ်။တို့ရေအင်းပောင်းကျင်မှာတည်ကြည့်နေတဲ့သိလန်းစွန်ပြေနေတဲ့မြတ်တိရွေဒီလဲသွတ်တွေ့တွေ့လိုက်တော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒီစိမ့်လဲဆိုပြင်းနေတဲ့မြတ်တိရွေတွေကိုငါဝအောင်စားပြီးတော့ဒီကြည်လင်အိမ်ပြန်နေတဲ့ဒီအိုင်အတွက်မှရှိတဲ့ဒီတွေကိုငါဝအောင်သွားတော့မယ်သူကဒီလိုစိတ်ကူးစိတ်ကူးပဲလေသူကတောင်းမှကျစားတဲ့နေရာမှာမလိမ္မာတဲ့နွားမိမ့်မှဖြင်းချင်းကြောင့်သူပါလို့တယ်ပထမကြီးနေချောင်းကိုနင်းခွင်ကောင်းကောင်းမှန်းကြကြနန်းနန်းခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်မနင်းသေးပဲနဲ့ဒုတိယကြီးနေချောင်းကိုညှောက်လိုက်ပြီညှောက်လိုက်တော့တောင်ပေါ်ကနေချော်ကြတယ်ကပြန်ကြကြသွားတဲ့ချိန်ကကြတော့မိမိညှောက်လိုက်တောင်းတာနေတဲ့သိလန်းဆုပ်ပြတဲ့မြတ်တရွတ်တွေလည်းစားရသေးလားမစားရတော့ဘူးညှောက်လိုက်တောင်းတာနေတဲ့ကြီးလင်းအေးမြတဲ့ရေကိုလည်းတောက်ရသေးလားမတော့ရတော့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲจิตတယံတို့ပထမဇန်မှာဝတိဘောငါးတန်မနိုင်နေပဲတဲ့ဒုတိယဇန်ကိုကုခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနွားမိုင်းမှပြည့်စည်တယ်လို့သင်္ခေတတို့တစ်ထွေလဲပြည့်စည်သွားကြလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပြည့်စည်မလဲဒုတိယဇန်ကလည်းမတက်နိုင်ဖြစ်သွားမှာမူရင်းရထားပြီးတဲ့ပထမဇန်လည်းပြစီပြီးလျော့ကျတော့တတ်တယ်နှစ်ခုလုံးမရှုံးဘူးလားရှုံးသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပရမဇံကဝတိဘောငါးတန်နည်းနည်းအောင်လင်းကျင်ပြီးတယ်သရောကောင်းကဒီဇာအင်္ဂါ၅ခုကိုကျဉ်းကျဉ်းချင်းချင်းရှုထပ်တတ်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်အဲဒီလိုရှုထပ်တတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှဒုတိယဇံကိုကုလာတာဖြစ်တော့ဝိတဝိဇာရမြပြုတ်သွားပြီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နားလည်ပါတယ်ဝတိဘောရီနည်းနည်းအောင်ပရမဇံမှာလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဝိတဝိဇာရကလည်းပြုတ်သွားပြီပိဋိဒုက္ခဧကခရာခေါ်တဲ့ဇံက၃ပါးပဲရှိတဲ့ဒုတိယဇံကိုလည်းရောက်ရှိပြီဆိုရင်ထိုဒုတိယဇံကိုလည်းဝတိဘော၅တာနိုင်နေအောင်ထပ်ပြီးလေ့ကျင့်ရပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်ဘူးတတိယဇံကူးမယ်ကူးတဲ့အချိန်ခါမှာအပြည့်နှစ်ခုကိုမြင်အောင်ပထမသင်ရရတယ်ဘာအပြည့်နှစ်ခုလဲဒုတိယဇံသမာဓိသည်ပထမဇံသမာဓိဆိုတဲ့ဉာဏ်သူနဲ့ဤကတဲ့ဘယ်လိုကြောင့်လဲဒုတိယဇံဒီအချိန်မီပထမဇံကိုပြန်ချောချတော့နေတဲ့သဘောဖြစ်ဒါကအပြစ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုပီတိဆိုတဲ့ဇိုင်းကကိုပြန်ပြီးတော့သင်္ကြန်ကြည့်ရတယ်သူရဲ့ယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့သဘောဘယ်လိုယုံရင်ကြံနေတယ်အာယုန်တစ်ခုကိုနှစ်သက်ပြီးဆိုကြပါစို့နော်သိပြီနှစ်သက်ပြီးသိဝမ်းမြောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေဟာနေဝတ်တလားလှုပ်ရှားတလားလှုပ်ရှားမှုရှိ emotion လို့ခေါ်ကြတယ်ဖြစ်နေနော်စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကနည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားနေဒီတော့သူဟာလှုပ်ရှားမှုရှိနေတဲ့ဒီတရားတစ်ခုဟာယုံရင်ကြံတယ်လို့ပြောမလားသိမ့်ပွင့်နုညံ့တယ်လို့ပြောမလားယုံရင်ကြံတယ်လေနော်ဒါကြောင့် အဲ့ဒီပီတိရဲ့ယုံကြံတဲ့နေတဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီပီတိကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ကဒုက္ခဧကဂ္ဂတာခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပိုပြီးငြိမ့်သက်နေတဲ့တဏှိယဇံကိုလွန်လောတောင့်တသည့်စိတ်ကဖြင့်ဒီကျင်းလင်းတော့ဘာနေတဲ့ပရိဘာကနမိတ်ကိုပဲထပ်ပြီးစိုက်ပြီးရှုနေပါကြည့်နေပါသိခေကတ်ထားပါကတ်ထားရင်ပီတိပြုတ်သွားမယ်ဒုက္ခဧကဂ္ဂရာခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့တတိယဇံကိုဖိုက်သွားလိုက်တတိယဇံကိုလည်းတစ်ဖက်ဝတိဘောငါးတာနေနေအောင်ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ရပါတယ်လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်ကမှဒီဘက်မှာတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်နေထိုင်နေဝင်လေထွက်လေကစရှုရတယ်ရှုပြီးအာနာပါနနမိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဆိုနမိတ်ကိုအလုံးကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ပရိဘာကနမိတ်ကိုစိုက်ပြီးတိုင်အောင်ဆက်ကြိုးစားရတယ်ဝတိဘောငါးဌာနနိုင်နေတဲ့သရကောင်းအောင်ဖို့ဒီပရိဘကနမိတ်ကတမိနစ်နမိနစ်အတွင်းမှာဆိုက်သွန်းနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာပရမဇံကိုပထမဝင်စားရတယ်။ပြီးတော့မှဒုတိယဇံကိုဝင်စားရတယ်။အစဉ်အတိုင်းနဲ့ပြီးတော့မှတတိယဇံကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်နော်။တတိယဇံကိုဝင်စားလို့ဝတိဘောငါးဌာနနိုင်နေပြီဆိုတော့မှသတုဒ္ဒဇံကူရပါတယ်။ဒါထိုင်နေထိုင်နေလေ့ကျင့်ရမယ်လေ့ကျင့်ရမယ်။ထိုင်တိုင်းချင်းချက်ချင်းကြော်လို့တော့မရဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိကသိပြီးတော့ကြွန့်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးဘူးဇန်သမားကြီးတွေကလည်းအလွန်ကြီးခိုင်ခတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးခြင်းကြောင့်ဒီလိုအစဉ်တိုင်းပဲရှိရပါတယ်ရှိလိုက်တဲ့အခါဒီတတိယဇန်ဒုက္ခဧကဂ္ဂရာခေါ်တဲ့ဇန်ကနှစ်ပါးရှိတဲ့တတိယဇန်ကိုဆက်ပြီးတဲ့သရောကောင်းကသရုတ်ဒဇန်ကိုဘူးကျင်ပြီးဆိုရင်ဘာလို့ရသလဲတတိယဇန်ရဲ့အပြစ်ကိုပထမမြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်ဘယ်လိုကြည့်မလဲတတိယဇန်ဒီဒုတိယဇန်ဆိုတဲ့ဇန်သူနဲ့နိကတ်တယ်ဒါကအပြစ်တကူဘာဖြစ်လို့နိကတ်ဇန်သူဖြစ်ရလဲဒီတတိယဇန်ကအချိန်မရွေးဒုတိယဇန်ကိုရှော့ကြနိုင်တဲ့သဘောရှိနေဇန်နဲ့ဒါကအပြစ်တကူနောက်တစ်ခုအယံတကူဒီချမ်းသာပြီဒီအယံကိုအကြောင်းပြုပြီးချမ်းသာတဲ့ခံစားချက်ဒုက္ခဝေဒနာလေးကဤဘာမျိုးစွာထက်ခံတတ်တာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေမျိုးရင်းကျန်တဲ့သဘောမရှိဘူး။ဝန္တန်ရဲ့ချမ်းသာရဲ့ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုမှငြိမ့်သက်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားရှိသလား။အလွန်ကြီးမငြိမ့်သက်ဘူးနော်။နောက်တစ်ခုအာယံတစ်ခုဒီသိချမ်းသာလာပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာတဲ့အာယံအပေါ်မှာတွေ့တာမမောနေတဲ့ရာဂဝင်မလာတတ်ဘူးလား။ဝင်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတတိယဇန်ဒီယုံရင်ကြံတဲ့နေတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဇံကနဲ့လဲရှင်တယ်။ရာဂဉာဏ်သူနဲ့လဲနိကတ်တယ်လို့ဒီလိုအပြစ်ကိုမြင်အောင်သင်ရင်ပြီးတော့ဘိုးငြိမ်သက်နေတဲ့ဥပက္ခဧကဂ္ဂရာခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိတဲ့သရုတ်ဒဇံကိုလွန်လာတောင့်တသည့်စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုပဲစိုက်ကြည့်နေပါစိုက်ရှုနေပါစိတ်ကလေးကတ်ထားပါကန္တလေးမဲ့သလိုရှင်ဒုက္ခခေါ်တဲ့ဇာယင်ကပြုတ်သွားမယ်ဒုက္ခနေရာမှာဥပက္ခခေါ်တဲ့အလယ်လခံစားမှုဝေဒနာတစ်မျိုးဝင်လာမယ်ဥပက္ခဧကဂ္ဂရာခေါ်တဲ့ဇာယင်ကနှစ်ပါးရှိတဲ့ဒုက္ခဇာကိုရောက်သွားမယ်သို့သောဒီပိုင်းလေးမှာခုလိုသရဒ္ဒဇာမဆိုင်မီမှလည်းဥပစရသမာဓိဉာဏ်ကြီးအတွင်းမှာဥပက္ခဧကဂ္ဂရာခေါ်တဲ့ဇာယင်ကနှစ်ပါးပဲရှိတဲ့အကြောင်းအစကားကလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဇာယင်္ဂကိုပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်သည့်အပိုင်းမှာဥပက္ခဧကဂ္ဂရာဧကဂ္ဂရာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇာယင်္ဂနှစ်ပါးရှိတိုင်းနဲ့သရုတ်ဒဇံဆက်ပြီးလို့မပြောနိုင်ဘူးနော်မပြောနိုင်တာကဘာကြောင့်လဲတချို့တချို့ယောဂီများတတိထကြည့်ရင်အသက်ရှူနေသေးတာသွားတွေ့ရတယ်ဇာယင်္ဂတွေကိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဥပက္ခဧကဂ္ဂရာခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂနှစ်ပါးရှိတာမှန်ပေမဲ့အသက်ရှူနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့သရုတ်ဒဇံဆိုက်ပလားမဆိုက်သေးဘူးဒီသရုတ်ဒဇံဆိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအာနာပါနတိဘယ်လောက်ထိသိမ့်ခွင့်တယ်လို့မေးရင်အဘုဒ္ဓိမေဝပါပုဏ္ဏတိမပြေခြင်းသဘောတော့ကိုရောက်ရှိတော့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရဆရာတော်ကဒီလောက်ထိခွင့်တယ်နော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရဇပထမတော့ဇမဏ160ခုမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သတုဒ္ဓဇာနေအတိသူကုမောအဘုဒ္ဓိမေဝပါပုဏ္ဏတိဒီဝင်တဲ့လိထွက်တဲ့လိဟာသရုတ်တဇာမအလွန်အလွန်သိမ့်မွေ့သွားတယ်။သိမ့်မွေ့တာကဘလောက်အထိသိမ့်မွေ့တယ်လို့မင်းရင် အဘူဒီမေဝပါပုဏ္ဏတိအဘူဒီမေဝမဖြစ်ခြင်းသဘောသောသာလျှင်ပါပုဏ္ဏတိဆိုင်ရောက်၍သောပေ၏ဝင်လေထွက်လေမဖြစ်တဲ့သဘောကိုဆိုင်သွားတယ်မချုပ်သွားဘူးနော်အသက်ရှူသေးလားမရှူတော့ဒါပေမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာသိထားမယ်အချက်တကွရှိတယ်ငါဟာအသက်ရှူသလားမရှူသလားခဏခဏတော့ပြန်မဆန်းဖြစ်နေစမ်းစင်ရင်စမ်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကသင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုခေါ်ပါတဲ့အဲ့ဒါကစမ်းကရှော့ကြတော့နော်ရှင်ရှင်နဲ့စိတ်ကပိစ္ဆဝကနာစိတ်ကြီးပိစ္ဆဝကနာဇောဝိတိကကာမောသရဇောဝိတိဖြစ်တယ်ပိစ္ဆဝကနာဇောဝိတိဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအပ္ပနာဇံဇောဝိတိတိဖြစ်သေးလားမဖြစ်ဘူးစိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်တစ်ခုပြန်တူမဖြစ်ဘူးဝိတိတစ်ခုအတွင်းမှာဝိတိနှစ်မျိုးလည်းပြန်တူမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူကပြန်ရှင်ရှင်နဲ့ရှင်ရှင်နဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်နေတော့ရှင်ရှင်နဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှခုနကဘာကိုသင်ကြီးနေတယ်လို့မေးတော့ကိုယ်အသက်ယူသလားမယူဘူးလားလို့သင်နေတာကိုနကအာနာပါနအလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်ကိုလှမ်းကြည့်နေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအာယုံကြောင်းမတော်ဘူးလားကြောင်းတာကြောင်းတော်တဲ့အတွက်ဒီဇံကလည်းကျော့ကြသွားပြီဒါဒီလိုခဏခဏဇံကကျော့နေတယ်ခဏခဏလည်းပြန်သင်ကြီးနေမယ်လို့ရှိနေတယ်သူတို့ကမကူးနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိတတ်ပါတယ်နော်အသက်ယူတာမယူတာကိုသိပြီးတော့မဆန်းဖြစ်ဖဲဘုဘက်ကဧကခရခေါ်တဲ့နိုင်ကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့ပိုပြီးငိမ့်သက်နေတဲ့သရုဒ္ဓဇံကိုလိုလားတောင့်တပြီးစိတ်ကြစေဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ပြိဘာကနမိတ်မှာပဲစိတ်ကကတ်ထားပါဒီပြိဘာကနမိတ်ကိုပဲစိုက်ပြီးပြုနေပါစိုက်ပြီးတော့ကြည်နေပါကြည်နေရင်ဒုက္ခပြုတ်ပြီးဥပက္ခဧကခရခေါ်တဲ့နိုင်ကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့သရုဒ္ဓဇံကိုဒီနေ့တော့စိတ်သွားပါလိမ့်နော်ဒီချင်းချင်းပေါ့နော်ဆိုင်သွားတဲ့အချိန်ကမှလည်းဆိုင်ဆိုင်ချင်းတော့ခဏခဏအသက်ရှူသလားမရှူလားပြန်ပြီးတော့မဆန်းဖြစ်နေတဲ့ပြန်ပြီးဆင်ញင်လိုက်ရင်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအသက်ကရှူရှူနေတာတော့ကြည့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆင်ញင်တဲ့ပစ္စဝကနာဇောဝိသိစိတ်အစဉ်တွေကဝင်သက်လင်ထွက်သက်လေးကိုဖြစ်စီနှိမ့်တဲ့သွားအားရှိနေတယ်နော်အဲဒါကြောင့်အသက်ရှူသလားမရှူဘူးလားခဏခဏမဆန်းဖြစ်ပဲဣဇရဒတ္တမရီမှာပဲတဏှိခဏိစက်လေးဖြင့်မြေဝဆောင်ကပ်ပြီးကြီးနေအောင်စိတ်ကိုကြိုးစားပါကြိုးစားလိုက်လို့သရုဒ္ဓတ္တမရီကိုစိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်မလဲလုပ်ငန်းခွင်တွေကဒီနေရာမှာသိညာပါတယ်နော်မသိမနိယဘာသာပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့ပဲဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာမှလည်းကမ္မထာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိမနိယကမ္မထာန်း၄မျိုးဟောပြထားတယ်မေတ္တာကမ္မထာန်းဗုဒ္ဓနုဒတိကမ္မထံအတုပကမ္မထံမရဏနုဒတိကမ္မထံဆိုပြီးမသိမနိယကမ္မထံဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသင်္ခါဟအကောင်းဆုံးအချင်းတော့ဖြစ်တယ်သို့တော့ပိုကောင်းတဲ့အချင်းတစ်ခုထပ်ပြီးပြောပါစေတော့အဲ့ဒီအာနာပါနသရဒ္ဓဇာတမာတိကိုစိုက်ပြီးကျေတော်ကောင်းကဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးသရုဒ္ဓဆံသမာဓိကိုကြည်ဖာမြတ်စွာထက်ကံဝင်စားခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။သောဧဝံသမာဟိတေစိတ်တေပရိသုတ်တေပရိယောဓာတေအနေကနေဝိကတုပကိလေသေမုဒ္ဓပုဒေကမဏိယေဒီတေအာနိသပတ္တိစသဖြင့်ဒီလိုမဟာအတ္တပုရသုတ်ကံစတဲ့ထိုသုတ်ကံဒီမှာအလင်းတင်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောထားတာတွေရှိပါတယ်နော်။ဘာပြောလဲ။ဒီသရုဒ္ဓဇာသမารိလက်ကသိပြီညီမဆိုကပ်ပြီးတီးတီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိယောဒတာပြုတ်ပြုတ်ပြက်တလက်လက်အယောင်နေတောက်ပါလာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲသရုဒ္ဓဇာသမารိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဇံသောစိတ်အစဉ်တွေကလည်းသရိစ္ဆာယုတ်ကလဒီကိုကြည်ဖာမြတ်စွာထက်ကံဖြစ်စေနိုင်သည့်စွာအားရှိပါတယ်ဒီသရုဒ္ဓဇာသမารိနဲ့ရှင်နေတဲ့ဇံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသရိစ္ဆာယုတ်ကလတိုင်းမှလည်းဝဏ္ဏတခေါ်တဲ့ယူပါယုံပါပါတယ်ထိုယူပါယုံဒီဘာသူရအလွန်တောက်ပါတယ်ဘာပုံမူတည်းပြီးတောက်ပါလဲလို့မေးတော့ထိုသရုဒ္ဓဇာသမารိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ညာကအနုဘုံကြီးရင်ကြီးသလိုပို့ပြီးတော့တောက်ပါတတ်တယ်ဒါဖြင့်သရုဒ္ဓဇာသမารိမှာရင်တောက်သလားကျန်နေတဲ့ပရမဇန်စသီတို့မှာကမတောက်တော့ဘူးလားဆိုတောက်ပါတယ်ဒါဖြင့်သရုဒ္ဓဇာကတော့ပို့ပြီးတောက်လို့တာကြီးမှန်းထားတယ်နော်နောက်တကူအဲ့ဒီသရုဒ္ဓဇံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့သိရိစ္ဆယုတ်ကလတိုင်းမှာလည်းတိဇောတ္တပါပြန်တဲ့ထိုတိဇောတ္တကလည်းတိဇောတ္တကိုဥတုလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ယာတိဥတုပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတုအေးတယ်ပူရာအေးတာကိုဥတုလို့လည်းမခေါ်ဘူးလား ေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီဥတုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီပူတဲ့တေဇွန်ဓာတ်ကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိအတိကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားရှိနေတယ်ဥတုခေါ်တဲ့တေဇွန်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယုတ်ကလတွေကိုဥရိစ္ဆယုတ်ကိုခေါ်ပါတယ်သရုတ်တဇံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတွေကိုတော့သရိစ္ဆယုတ်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသရိစ္ဆယုတ်ကလတိုင်းမှာစိတ်တစ်ခုတစ်ခုဒီသရိစ္ဆယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားရှိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသရိစ္ဆယုတ်ကလတိုင်းမှာလဲဝဏ္ဏတယူပါယုံပါတဲ့ဒီယူပါယုံကတောက်ပါတယ်ဒီသရိစ္ဆယုတ်ကလဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီသောတဥဒုကြောင့်သင်္ကဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရိစ္ဆယုတ်ကလတိုင်းမှာလဲဝဏ္ဏတယူပါယုံပါပြန်တယ်ထိုယူပါယုံကလည်းအလွန်တောက်ပါတယ်ဘာသူရရူပတောက်ပါလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီဥရိစ္ဆယုတ်ကလဒီကလည်းဒီသွန်းအင်အနုဘုံကြီးခဲ့ပြီဆိုရင်သရုတ်တဇန်တို့အနုဘုံကြီးတဲ့ဇန်စိတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥရိစ္ဆဥဒုဇန်ဖြစ်ပါသည်ဣဇ္ဇဒတေနာမကမိဋ္ဌအဋ္ဌိဒီယုတ်ကလဒီကိုပြန့်နှံ့တော့အောင်ဖြစ်စေနိုင်သည့်သွန်းအားရှိပြန်တယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီယုတ်ကလတိုင်းမှလည်းဝဏ္ဏတယူပါယုံကပါနေတော့အဲ့ဒီယူပါယုံကတောက်ပါကိုယ်ဒီဖျက်စစ်မိကြည့်ပါတစ်စက်သေးလားတစ်စက်သေးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားလို့တေချာမေးရင်တော့သိပ္ပံလေးလာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်လိမ့်မယ်နော်ဟိုဘက်ကမိကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သွန်အားရှိတဲ့စက်လို့တိုင်းတော်တို့မှာနော်အပတ်ပေါင်းများစွာလက်ပတ်ပါမှဒီမှာတစ်စက်သေးဖြစ်တယ်ဟိုကတစ်စက်ကမှတစ်ဘက်လောက်လဲလို့ရှိရင်ဒီမိစီတစ်စက်သေးတောက်နေမလားမတောက်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသီနိဇယုတ်ဒီကလည်းသရုတ်တဇံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့သီနိဇယုတ်ဒီကလည်းအဆင်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်။အင်းဖာမြတ်စိတ်တခုတခုဒီပဲသီနိဇယုတ်ကလပေါင်းများစွာဖြစ်တယ်။သရုတ်တဇံစိတ်ဒီကလည်းအစီများစွာဖြစ်တယ်။အဲဒီယုတ်ကလတိုင်းမှာပါတဲ့ဒီသောတကလည်းသင်္ကေယုတ်ကလဒီကိုဒီဖာမြတ်စွာတက်ခါတက်ခါဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့ယုတ်ကလချင်းနဲ့ပုချုပ်ဖြည့်ခဲ့ပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ယုတ်ကလတခုမှရှိတဲ့အယောင်နဲ့နောက်ထပ်ယုတ်ကလတခုမှရှိတဲ့အယောင်ဒီအယောင်တွေဟာကုဆက်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်မသွားဘူးကဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကဆရာတော်ကတော့ဒီဘိတ်မှာသမန္တတော်ပတ်ထရတိဝဉ္ကျင်ပတ်ချရသမေနအကုန်လုံးဒီလေးယောက်ကြီးတွေဟာပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုပြီးဒီလိုညှိတာထားပါနော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလေးယောက်ကြီးတွေကပရိယောဓာတပြုတ်ပြုတ်ပြက်တလဲလဲတောက်ပါလာပြီတောက်ပါလာပြီဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလေးယောက်ကြီးအကုန်ကြီးဖြစ်မိမိခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဇာမင်းဝဉ္ကျင်ခြေသက်လက်သက်သွားအရေးအဆက်ရှိတဲ့32ခေါဋ္ဌာအစုအကုန်တွေကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးဒီလင်းရောင်ကြီးစွန့်ရင်အကုန်ကြီးနဲ့လက်နေတမ်းမိနဲ့ထိုးကြည့်လို့ကြည့်လိုက်ပါအားလုံးသတင်းရှားရှားတွေ့တတ်ပါတယ်နော်အဲဒီ32ခေါဋ္ဌာတွေကိုတနည်းကြဣဇ္ဇဒမှာရှုရရင်ဗိဒ္ဓလည်းကုကြည့်ပါဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓမှာအနိအဝေအားလုံးဒီ32ခေါဋ္ဌာရှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာကတိုင်းကြီးနီလဗိဒ္ဓလောဟိတဩဒဒခေါ်တဲ့ကတိုင်းလေးမျိုးကိုဒီဗိဒ္ဓ32ခေါဋ္ဌာနေကုလို့ရတယ်အကယ်၍မိဒ္ဓရှိတဲ့မှာထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရဲ့အယောကိုအာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒီအယောကနေပြီးတော့အဖြူရောင်ဩဒတကတိုင်းကိုပြုမယ်ဆိုလို့ချင်းသရုတ်တဇံသမာဓိပေါ့အောင်ရှုလို့ရတယ်။ဒီသရုတ်တဇံသမာဓိကိုအခြေခံပြီးအရုပဇံတွေကိုဆက်လက်ပွားများရင်လည်းပွားများလို့ရပါတယ်။သမာပတ်ရှင်းပါအလုံးပေါင်းမယ်။အဲ့ဒီလိုသရုတ်တဒီကတိုင်းမှာသရုတ်တဇံပေါက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုနကပြောခဲ့တယ်မေတ္တာကမ္မထံဗုဒ္ဓံနုဒ္ဓိကမ္မထံဗရဏံနုဒ္ဓိကမ္မထံအတုပကမ္မထံဆိုတဲ့ဒီသရုတ်တရကကမ္မထံတွေကိုဝါမြအတုခဲ့မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပို့ကောင်းတယ်လို့မေးရင်တော့ကတိုင်းကလည်းအရသမင်းနဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးမှတို့ကသရုတ်တံပေါ့အောင်ရှုရတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ်။မေတ္တာကမ္မထံဆိုတာကလည်းအရသမင်းနဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့အရသမင်းနာမှာရှိနေတဲ့အနန္တစကြဝဠာရှိတဲ့သရဝအလုံးကိုခြုံငုံပြီးမေတ္တာဇန်ဒီကိုဝင်စားနိုင်တဲ့အဆင့်အထိပေါ်မြရတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ခုသည်ဇံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ရဝပညာအာယုံဇံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ကတိုင်းပညာအာယုံဒီအာယုံတွေကိုဖြန့်ကျင်ရပုံကြီးအချင်းရကတူနေတဲ့အတွက်ကတိုင်းကနေမေတ္တာဇံကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုးပြီးလွယ်ကူတဲ့သဘောနဲ့ရှိကြပါလေရှိစီတော့နော်ရှုကျင်ရတော့အဲ့ဒီအပိုင်းဆရာသမားနဲ့သင်္ကပ္ပိတာလေ့လာပြီးတော့ဒီညပုံကြီးဟောမှာကတော့ဒီအာနာပါနသရုတ်ဓာတ်သမာဓိကိုသင်္ကန်းအောင်ထူထောင်ပြီးတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီသရုတ်တဇံသမာဓိကိုထိုင်နေထိုင်နေပြန်ထူထောင်ပြီးတော့ထိုသမာဓိကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေခံအဖြစ်နဲ့ထူထောင်ပြီးဝိပဿနာကုကုံကိုဟောမယ်အပိုင်းမှာပြီးတော့ဒီဇံသမာဓိကိုရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးကဝိပဿနာတော့ကုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးကျင့်စဉ်လေးကိုတော့နည်းနည်းလေးလက်ခံနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးကျင့်စဉ်ဆိုတာကနံပါတ်1ဝိသုဒ္ဓိကဘာလဲသီလဝိသုဒ္ဓိသီလစင်ကြယ်ခြင်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကအ ਨੇ ဆုံးစင်ကြယ်ရမယ်သီလဒီဘယ်နှခုလဲ5ပါးပဲလုံးလောက်ပါတယ်နော်စွမ်းနိုင်ရင်10ပါး9ပါး10ပါးသတိသောက်တည်ကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်ဉာဏ်တော်များအဖို့တော်ဝိနိသိကဘုဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့သီလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူး။ဝိနိသိကဘုတော်မှာလာရှိတဲ့သီလကိုတော့ပရိမောက္ခသံဝရသီလလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုသီလကတော့အိန္ဒိယသံဝရသီလဖြစ်ပါတယ်။မျက်စိနာနာတရားကိုနှလုံးလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒွါရ၆ပါးမှရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိရိတာတွေကိုမဝင်လာအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုကမ္မဋ္ဌာန်းအာယောတခုထဲမှာအများရန်သွတ်သွင်းထားတဲ့သွတ်သွင်းပြီးတော့ထင်းထင်းရှားရှားတဲ့သီလပဲအိန္ဒိယသံဝရသီလလို့ခေါ်တယ်ဒီအိန္ဒိယသံဝရသီလပြည့်စုံအောင်ကတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတခုထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုအများရန်သွတ်သွင်းထားရခုအာနာပါနရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ့နော်ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုန်ထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုသွတ်သွင်းထားဖို့လိုပါတယ်တခြားကမ္မဋ္ဌာန်းနေရှုရင်လည်းတခြားကမ္မဋ္ဌာန်းမိမိရှုတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုန်ပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုပစ္စည်းအတန်တိတ္တသီလပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးစွဲတဲ့နေရာမှာပစ္စဝကနာဆင်ခြင်ပြီးသုံးစွဲတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကပစ္စည်းအတန်တိတ္တသီလခေါ်တယ်အာဇီဝပါဠိတော်တိသီလကတော့အတ္တမိဝမ်းကြောင့်နေဆင်ခြင်ရမယ်လူလည်းလူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အတ္တမိဝမ်းကြောင့်ဆင်ခြင်ဖို့ရှိဖို့လိုတယ်ယဟန်မှာလည်းယဟန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အတ္တမိဝမ်းကြောင့်ဆင်ခြင်ဖို့ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီသီလကြီးလေးပါးပြည့်စုံတာကိုသီလဝိသုဒ္ဓိခေါ်တယ်သီလဝိသုဒ္ဓိသက္ကံအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တဆင့်ဘာဝိသုဒ္ဓိတည်ရမလဲစိတ္တဝိသုဒ္ဓိနော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလဲနေရပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောနေတာနော်ဩဥဂ္ဂတိတင်ညဝိပိစီတင်ညလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားနာယုံနဲ့ကြွတန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့တရားနာယူတဲ့အချိန်တွေသူတို့ကြည့်ရမယ်အချိန်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိသုဒ္ဓိ9ပါးကျင့်ခြင်းကိုသတိရကြသူတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်နိုင်ရင်မဲ့ခွန်နိဗ္ဗာန်ရကြမှာပဲမဲခင်ရှင်ဘကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်နိုင်ရင်တို့မဲ့ခွန်နိဗ္ဗာန်ရကြမှာဖြစ်တယ်တို့ကျင့်ရမယ်အချိန်ကြီးဘလောက်ကြာလဲတရားနာတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်ခုဒီမှာကတော့တရားနာရုံနဲ့မကြွနိုင်ရင်နေရပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ညွှယ်ပြီးပြောနေတာပါနော်ပြီးတော့ဒီသီလဝိသုဒ္ဓိဖြူစင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှစိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိခုရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကဘာပြောလဲဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့အတ္တကရာဒုတိယအတွက်ဇာမျက်နှာ222မှာပဲအတိအကျအတ္တကရာဇေရောကသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်နော်စိတ္တဝိသုဒ္ဓိနာမအတဥပ္ပစာရာအထတမပတ္တိယောဒီလိုဖွင့်ထားတယ်စိတ္တဝိသုဒ္ဓိစိတ္တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဥပ္ပစာရသမာဓိနည်းလည်းကွာသမာပ7ပါးကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီတော့ဥပ္ပစာရသမာဓိတော်လည်းကောသမာပ7ပါးလုံးတော်လည်းကောသို့မဟုတ်သမာပ7ပါးတဲ့ကဇမျိုးမျိုးတော်လည်းကောရရှိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲဒီအချိန်ကမှစိတ္တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပြီးစိတ္တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှဘာလုပ်ရမလဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသက္ကံကူရမယ်။ဘာကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခေါ်တယ်လဲ။ဘုန်းကြီးတို့ငငယ်ကဆရာသမားရှိမှဒူးထောက်ပြီးတော့တိတိကျကျဝုတ်ပြီးသင်ခဲ့ရတဲ့တင်းကျကျမ်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။သူကဖာပြောတယ်။လက္ခဏရတ္တပိစုပဋ္ဌာနာပဋ္ဌာဌာနာဝတိနာနာမရူပပရိကဟောဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမ။ဟောလာပြီ။လက္ခဏရတ္တပိစုပဋ္ဌံပဋ္ဌံတို့၏အစွမ်းအဖြစ်နန္ဒီရုပ်တေကိုဂုံစင်အောင်သိသိတဲ့လုပ်ငန်းရက်ကိုဘာဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်လဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဒီထဲမှာလက္ခဏာရတ္တပိစုပဋ္ဌံပရထဏီအဖြစ်ရုပ်တေနန္ဒီရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘာကောင်းဘာကြပါလိမ့်မရှုတတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘာကောင်းဘာကြလိမ့်မယ်နော်ဘာလဲလက္ခဏာဘာလဲရတ္တဘာလဲပိစုပဋ္ဌံဘာလဲပဋ္ဌာကြံ့ကြံ့နဲ့နဲ့သိဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲဒီတော့ယုံ28ပါးရှိတယ်ယုတ်တော့မိဒီမှာ28ပါးပြိုင်းတို့တဏှာတဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကလတ်ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့ကလတ်အမုံတစ်ခုအတွင်းမှာလဲကလတ်အမုံတစ်ခုအတွင်းမှာလဲယုတ်တယ်ဒီအကုန်လုံးပြိုင်းတို့ဖြစ်တာယုံ28ပါးလုံးပြိုင်းတို့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ယုတ်ကလတ်ဒီမှာသဘောတရား6ခုတချို့မှာ9ခုတချို့မှာ10ခုစသဖြင့်ဤလိုသာဖြစ်အလုံးပေါင်းလိုက်မှသာလျှင်6ဌာန42ခုဌာနရှိတဲ့ယုတ်ဒီအလုံးစုပေါင်းလိုက်မှယုတ်28ပါးစုံညီတာပါ မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့မှတော့ယုံနေစက်ရှိပါအကုန်ရှိလားမရှိဘူးမျက်လုံးမှရှိနေတဲ့ရုပ်တွေကိုရေတွက်ပြီးတဲ့ရုပ်ကိုမရေတွက်ဘဲနဲ့ရေတွက်ကြည့်ရင်ပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောအစင်းအနံ့အယတာဩဇာဇီဝိတသက္ခုအကြည်ကာယအကြည်ဘဝရုပ်ဆိုပြီး12မျိုးပဲရှိဒီတဲ့မပေါ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်သူကယုတ်ကလကလေးတွေကိုပထမမြင်ဖို့လိုတယ်ယုတ်ကလကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါယုတ်ကလတခွတခုအတွက်မှတည်ရှိနေတဲ့ပရိယာဘဒေသဝါယောသတိဖြင့်ရှင်မျိုးကိုမျိုးဆယ်မျိုးသောယုတ်တွေကိုပရမတ်သို့ဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်တခွနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အဲဒီလိုပရမတ်သို့ဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်တခွနိုင်ပြီ၊ပြုပွားနိုင်ပြီဆိုမှတို့ယောဂီတို့ကောင်းကဒီလက္ခဏာရတာပြုစုပြန်ပြဋ္ဌာန်းဤအဖြစ်ယုတ်တွေနန္ဒီကိုပြန်သိရှိလို့ရပါတယ်နော်။အဲဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိဝိသဝိသုဒ္ဓိသကံကိုကုကျင်တဲ့ယောဂီတို့ကောင်းသည်ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပံပြဋ္ဌာန်းဤအဖြစ်သိသိရမှာဖြစ်တော့ယုတ်ကနေစပ်ပြီးသိသိရမလားနံကနေစပ်ပြီးသိသိရမလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိဝိသတိစကံကိုကုတာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရှိပါတယ်မမထယဏိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇန်သမารိတခုခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဥပဇဏ္ဏကနေတဲ့တကယ်ဥပဒရသမารိအစစ်သို့မဟုတ်ဇန်သမารိတကုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကုတဲ့သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိနော်ဇန်သမารိကိုအခြေခံပဲသုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာကိုတက်ရိုက်သွားနေတဲ့သို့မဟုတ်ဇန်အစစ်ခန်းချောက်နေတဲ့သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဇန်သမารိကိုအခြေခံပြီးခုလိုအနာပါနသရုဒ္ဓသရုဒ္ဓဇန်တို့လိုဇန်သမารိတခုခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတို့ကုတော်မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဇန်သမารိရဲ့တွန့်ရင်ကြောင့်နိုင်ငါလေးတွေကိုသူကသနိတိကျသိသိတတ်တတ်တဲ့အဆင့်မရှိဘူးလားရှိနိုင်ငါတွေကိုသိသိတတ်တတ်တဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငါနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကျွန်းကြံတဲ့စိတ်စိတ်လေးတွေကိုဆက်လက်သိသိနေတယ်လွယ်ကူတဲ့အတွက်နံကမထံကစလို့ရတယ်သို့မဟုတ်သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဲ့သို့ယုတ်ကမထံကနေစပြီးရှုမယ်ဆိုလဲသိသိမယ်ဆိုလဲသိသိလို့ရပါတယ်သူကနှလန်းသွားလို့ရဘာဖြစ်လို့လဲသမာဓိဂျူရောင်းတဲ့အပိုင်းမှာကမထံ40ရှိတယ်သမထကမထံ40ဆိုပြီးဘုရားဟောထားပါတယ်ဒါပြီးနဲ့သမာဓိအောင်မြင်လို့ဝိပဿနာကုလာပြီးတဲ့ရှင်ကမထံကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မြင်ရင်ဝိပဿနာနဲ့မှာကမထံ2မျိုးပဲရှိတယ်ဘာကမထံနေလဲယုတ်ကမထံနံကမထံဒီ2မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကမထနံကမထနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသမထရသမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်နံကမထကစအထုပ်လည်းရတယ်ယုတ်ကမထကစအထုပ်လည်းရပါတယ်သို့တော့မိမိကသမထကိုဇန်သမာဓိကိုအခြေမခံဖို့သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသကံကိုတက်ရင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာကစရှုအောင်ဟမ်သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကောဘာနာအယမေဝဝါသမထယန္တိကောသတုဓာတုဘဝဌာနိဟုတ်တဏ္ဍဒေသဒေသဓာတုပရိကမုက္ကနာအညတရမုခဝတိနာတိဖိပတောဘဝိထာရတောဝသတသောဓာတုယောပရိကနာတိဒီလိုဝိသုတိမေတဂရဒုတိယအတွက်သမေနာ222မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဘာပြောတာလဲယုတ်ကမထံကစသိသိခြင်းနဲ့

ယုတ်ကမထံကနေစပြီးတော့သိသိချင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိစကံကိုကုကျင်နေတဲ့သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ဇံမရတဲ့ဇံစီခန့်ချောက်နေတဲ့ဝိပဿနာကိုတည့်ရသွားခြင်းနဲ့သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကစသိသိပါအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဓကမထံကိုပြန်ရှင်းပြီးအကျဉ်းဒီအကျဉ်းဒီနှစ်နည်းနဲ့ဟောထားခဲ့ဟောထားခဲ့တဲ့အတွက်အကျဉ်းဒီကြည့်ရင်လေအကျဉ်းဤကလည်းစပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသိသိပါအကျဉ်းဤကြင်ရင်လည်းအကျဉ်းဤနဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသိသိပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကယုတ်ကမထံရှုွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓကမထံအကျဉ်းဤဓကမထံအကျဉ်းဤဆိုပြီးနှစ်နည်းပဲဟောထားတယ်ယုတ်ကမထံရှုွက်ကိုဒီနှစ်နည်းကလွဲ၍ကျန်နေတဲ့ဤစနစ်တည်းအပြင်ရှိလို့ရတယ်လို့ဟောထားတာပိဋကပါဠိတော်မှာလည်းမရှိဘူးအထက်ကရာတိကာရီမှာလည်းဖွင့်ဆိုပြီးတော့မထားဘူးဒီလိုဆိုရင်ယုတ်ပြားကိုရှုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဟောအတိုင်းကျင့်တာကတရားကြီးတွေဒီဝန်ကြီးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပြီလေနော်ဒါကဥစဉ်အထောက်အထားမဲ့ပြီးပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးနော်ခொဏကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထံဒီဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲ။မျိုးမျိုးကမ္မထံဒီလေ။ယုတ်ကမ္မထံ၊နံကမ္မထံ။ယုတ်ကမ္မထံကိုဘုရားဟောရင်ဘယ်လိုဟောတယ်လဲ။တထဘဂဝါရူပကမ္မထံနံကထင်တော့သင်္ခေပမနတိကာရဝတိနာဘဝိထာရမနတိကာရဝတိနာဘသတုဓာတုဝဝထာနံကထေတိ။တထတို့ယုတ်ကမ္မထံ၊နံကမ္မထံနှမျိုးတို့တွင်ဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါတခင်ဖျားရှင်သည်ဂုဘကမထန်ယုတ်ကမထန်ကိုကထင်တော်ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူခဲ့ပြီရှိတော်သင်္ခေပမနတိကာရဝတိနဝအကျဉ်းနှလုံးသွင်းနေဤအစွမ်းအဖြင့်တော်၎င်းဝိထာရမနတိကာရဝတိနဝအကျဉ်းနှလုံးသွင်းနေဤအစွမ်းအဖြင့်တော်၎င်းသတုဓာတုဝဘောထံသတုဓာတုဝဘောထံကမထံကိုကထေတိဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမတော်မူမြဲဓမ္မတာဖြစ်ပေ၏ယုတ်ကမထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုရားရှင်ကရှုဖို့ဤစနစ်ဘယ်နှမျိုးဟောတယ်လဲနှမျိုးဓကမထံအကျဉ်းဤဓကမထံအကျဉ်းဤဝရင်းကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လမ်းရှုနိုင်တယ်ကြိုက်တယ်လမ်းရှုနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆာတရားဓာတ်ကိုသိနိုင်တဲ့သွားအမရှိလို့မိမိကြိုက်တာရွေးချယ်ပြီးရှုပါလို့ဒီလိုပြောရတယ်။ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကဓကမထံအကျဉ်းကြီးကိုနှိမ့်ချိုက်တယ်ဆိုရင်အကျဉ်းကြီးကလည်းစရှုနိုင်တယ်။အကျဉ်းကြီးနှိမ့်ချိုက်ရင်လည်းအကျဉ်းကြီးကစရှုလို့ရပါတယ်။အကျဉ်းကြီးကတော့ခဏကပြောခဲ့တဲ့32ကုဋ္ဌသမှာနောက်ထပ်ဒီသောကုဋ္ဌသ4ပါးဝါယောကုဋ္ဌသ6ပါးထပ်ထည့်လိုက်ရင်42ကုဋ္ဌသဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ52ကုဋ္ဌသမှာကုဋ္ဌသတကုတကုစီမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးမြင်အောင်စရှုရတာပဲနော်အဲ့ဒီလုံငန်းခွင်ကိုဓကမထအကျရှုဖွားနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဓကမထအကျဉ်းကြီးကတော့ခန္ဓာအိတ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဖြစ်စေအသားကြအယိုကြအေးကြအကြောကြကိုညံတိဟုသောလက်သွင်းရပဲဖြစ်စေဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်အောင်ရှုရတဲ့လုံငန်းခွင်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ယုတ်ကမထံကိုသိသိတော့မယ်ယုတ်ပြားကိုရှုတော့မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကိုလွတ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဒါဖြင့်ဓာတ်ဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲဓာတ်ကြီး၄ပါးဘာတွေလဲပထမဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဘာကိုပထမဓာတ်ခေါ်တယ်လဲဒီဘိတ်နဲ့ပတ်တယ်လို့တော့သုတ်တံများမှခမည်းများကတော့ဘုရားရှင်ကနှမျိုးပဲဟောပါတယ်နော်ကက္ခလနဲ့ခရိကတဒီနှမျိုးပဲများများဟောတယ်ကက္ခလဆိုတာကလွယ်လွယ်နားလည်လည်အောင်ဘာသာပြန်ရင်မာတဲ့သဘောခရိကတဆိုတာကကျမ်းတဲ့သဘောဒီနှစ်ခုကိုဟောတယ်သို့တော့ဓမ္မင်္ဂနီပါဠိတော်ကြတော့ဘုရားရှင်ကတရားနာနေတဲ့နတ်မြတ်မှာပရိသတ်တည်းရဲ့အလိုအစ္ဆာတည်းအတ္တခံကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်မှာ6မျိုးဟောလိုက်ဘယ်လိုဟောလဲမာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောချိုးတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောဆိုပြီးသဘောတရားဘယ်နှခုဟောလဲ6မျိုးပါကြောင်းဒီလို6မျိုးဟောမှကျင့်နဲ့မဲ့နဲ့တည်းပြမာရင်းရှိကြတယ်ဒီလို6မျိုးဟောမှလည်းကြွတန်းဝင်မဲ့နဲ့တည်းပြမာရင်းရှိကြတယ်
ဒီလိုဆိုရင်တခါတလေကြာတာ2မျိုးဟောတယ်တခါတလေကြာ6မျိုးဟောတယ်ဘုရားကဘလုံးဘလဲဟောမနေဘူးလားလို့ဒီလိုတော့ပြောเสียမရှိဘူးလားဟမ်မေးเสียကောမရှိဘူးလားရှိနေတယ်တချို့ကဘုသုတ္တမရှိတော့ဒီလိုမေးကြအတူတူပဲအတူတူပဲဒီပုံလေးကိုဘုန်းကြီးနှိုင်းရှင်ပြမယ်ဥပမာဘုံစံနဲ့လှုပ်ထတဲ့ခြေတုပ်ပုံတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီကမကြီးရဲ့ခါမှာဝိထားတဲ့လုံကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ခြေတုပ်ဘုံနဲ့အဲ့ဒီလုံကြီးနဲ့ဗရင်ကချောတယ်ဗရင်ကကျမ်းတယ်လို့မင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။လုံကြီးကချောတယ်ခြေတုပ်ဘုံကကျမ်းတယ်။နောက်တစ်ခုသစင်တက်ပြီ။ဒီကမကြီးရဲ့ဝိထားတဲ့အင်းကြီးလေးကအလွန်ချောတယ်ပဲထားပါတော့နော်။အင်းကြီးနဲ့လုံကြီးဗရင်ကချောတယ်ဗရင်ကကြမ်းတယ်လို့မင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲအင်းကြီးကချောတယ်လုံကြီးကကြမ်းတယ်ဒီလုံကြီးဒီခုနကခြေတုပ်ဘုံနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချောတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒီလုံကြီးကိုပဲအင်းကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တော့ကြမ်းတယ်လို့မပြောဘူးလားကြမ်းတယ်ဟောဒီလိုဆိုရင်ကြမ်းတယ်ချောတယ်ဆိုတာကအရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စံတစ်ခုဖြစ်မလို့ဘူးလားဖြစ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဥစဉ်တို့ဘလောက်ပဲချိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုနည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်တာသူနဲ့ထိုက်တန်တော့နည်းနည်းကျန်းတတ်မှုလေးတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်နည်းနည်းလေးကျန်းတာကြတော့ချိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်ညံ့ညံ့ကျန်းတာကြတော့ကျန်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသုတ်တန်ဤရောက်လာတဲ့အခါတခါတည်းသာဝကတို့ရဲ့အလိုအစ္ဆာပြန်တက်ကြည့်ပြီးတော့ခရိကတကျန်းတယ်လို့တစ်မျိုးပဲဟောလိုက်တယ်မှန်လားမှန်လားမနီရဲဘလောက်ချောတယ်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒကမကြီးရေပတ်သက်ကြည့်ပါသူနဲ့တန်းတော့နည်းနည်းလေးကျန်းနှံ့မှုတော့ရှိပါတယ်နည်းနည်းကျန်းနှံ့နဲ့များများကျန်းနှံ့နည်းနည်းချောတာနဲ့များများချောတာဒါပဲကွာနော်ကျန်းနှံ့မှုကတော့နည်းနည်းတော့ရှိတယ်အလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့ဥက္ကဋ္ဌ၃ခက်ရှိတယ်ပဲဆိုကြပါစို့နမုနာမိကျင်အောင်ဖုတ်ထားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကတခုအချောင်လန်းထားတဲ့မိမဖုတ်ရသေးတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကတခုပြုလို့ဇာအသိဖြစ်နေတဲ့မချောက်သေးတဲ့ရှင်တုံးအဖြစ်နဲ့တည်နေတဲ့ဥခဲကတခုဆိုပြီးဥခဲသုံးခုရှင်းထားတယ်လေကောင်ဖြစ်တဲ့ချောက်နေတဲ့ဥခဲနဲ့မီးဖုတ်ပြီးလို့ကြက်နေတဲ့ဥခဲဗရင်ကမာတယ်ဗရင်ကပြော့တယ်လို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲမီးဖုတ်ပြီးသားကြက်နေတဲ့ဥခဲကမာတယ်မီးမဖုတ်ပါသေးတဲ့ချောက်နေတဲ့ဥခဲကပြော့တယ်တကယ်မချောက်သေးတဲ့ဥခဲနဲ့ချောက်နေတဲ့ဥခဲမိမဖို့ရသေးတဲ့ချောက်နေတဲ့ဥခဲနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်ဗရင်ကမာတယ်ဗရင်ကပြော့တယ်မင်းရင်ချောက်နေတဲ့ဥခဲကမာတယ်မချောက်သေးတဲ့ပြော့နေတဲ့ဥခဲကပြော့တယ်လို့ဒီလိုပြောရဒီလိုဆိုရင်အလဲကောင်းမှတည်ရှိနေတဲ့ချောက်နေတဲ့ဥခဲမိမဖို့ရသေးတဲ့ဥခဲဒီမချောက်သေးတဲ့ဥခဲနဲ့ရှင်လိုက်တော့သူကမာတယ်မိဖို့ပြီးတဲ့ကြက်နေတဲ့ဥခဲနဲ့ရှင်လိုက်တော့သူကပြော့တယ်အရာဝတ္ထုနှစ်ခုနှိုင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုတည်းကိုမာတယ်လို့လည်းပြောတယ်ပြော့တယ်လို့လည်းပြောတယ်ပြော့တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအုတ်ခဲရှင်းအုတ်ခဲကိုနည်းနည်းလေးကန်ယူစမ်းပါသူနဲ့တန်တော့မာဖို့တော့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဘလောက်ပဲပြော့ပြော့နည်းနည်းတော့မာတာလေးရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သုတ်တန်ရောက်လာရင်ဘုရားရှင်ကတစ်ခါတည်းကကဲခလာမာတယ်ဒီတစ်ခုပဲအရှုခံရယောဂီကလည်းဒီလောက်ရှုရတာကျေနပ်တယ်နားလည်းလဲသို့တော်ဘုန်းကြီးကဒီနေ့ဒီဌာနမှာ6ခုလုံးသင်ပေးနေရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ယောဂီတိုင်းမှာတော့မဖြစ်ပါဘူး။တစ်ခါတလေဆယောက်တယောက်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝလေးတွေတော့ရှိတယ်။ဘယ်လိုလဲ။မာရကတစ်ဖက်သက်စူးစိုက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါသမာဓိကကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုလုံးကမာသွားတယ်။ကြောက်တုံးကြောက်ခဲလို့မာသွားပြီ။အဲ့ဒါကြီးကသိပ်ပြီးလွန်လာတဲ့ထက်ကတက်ကရှိလို့ရပုံးကြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်စိမိတ်လေးထားနဲ့မာပြီ။ဒီကုလုံးမာရင်တော့နည်းနည်းတော်ပါလေ။တချို့ကခေါင်းတစ်ခုတည်းကွက်ပြီးတော့မာတယ်။မျက်စိမိလိုက်တာနဲ့ခေါင်းကြီးကခဲနေပြီမျက်စိမိလိုက်တာနဲ့ခေါင်းကြီးကခဲနေပြီဘယ်လိုမှဖြေလို့မရတော့မရတော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုလက်လျှော့ပြီးပြန်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုယောဂီ၃လေးဦးရှိပြီခေါင်းကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီပြဿနာမျိုးလေးတွေကတော်တော်လေးရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်တချို့ယောဂီတွေခေါင်းကြီးအဲ့ဒီမာကျန်လေးပျော်ချော့ဖို့၆ခုလုံးပထမမှာတင်းတင်းပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမာနလို့မခံနိုင်တဲ့အခါမှာပြော့တာကိုပြောင်းဆက်လိုက်တတ်ကမြတ်သွားတယ်ထိုခါမှာနည်းနည်းခံနိုင်ရင်ရှိလာတယ်။ကျန်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာချောတာကိုပြောင်းဆက်လိုက်ရင်ခံနိုင်ရင်ရှိသွားတယ်။
အမတန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေးလံနေတဲ့အချိန်ကမှပေါ့တဲ့သဘောကိုကြောင်းဆက်လိုက်ရင်ခန္ဓာရင်းရှိသွားတယ်။တမာရီနည်းနည်းလေးပြက်လာ။တမာရီအသာတက်နေရင်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီ6ခုသင်ပေးရတာပဲ။တချို့ကျတော့ဒီ6ခုလုံးမသင်ဘူး။ပထဝီမှာမာရတခုအဘောမှာယောစီတာတခုဒေသောမှာပူရာတခုဝါယောမှာထောက်တာတခုဒီလေးကိုရှုရုံနဲ့တမာရီဖြစ်ပြီးတော့ယုတ်ကလခေတ္တသွားတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်။သို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့များသောအားဖြင့်အတိတ်တည်းကဒီယုတ်ဒီနန္ဒီကိုဝိပါဒနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ချင်ခဲ့မှုတဲ့သူတော်ကောင်းတွေများသောအားဖြင့်ဖြစ်နေကြပါလေနော်ဒီတော့အနိကပါရမီအရှင်ဝါကတိတ်ပြီးကျေးဇူးပြုမှုအားကောင်းနေခဲ့ရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီယုတ်နာကိုထွန်းဖို့သိတာလေရှိတဲ့ပါတယ်ကဲပထဝီအကြောင်းခဏညက်လိုက်အောင်နော်အာဘောအကြောင်းပြောမယ်အာဘောတကယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယူစည်းတဲ့သဘောဒီဘယ်ခါမှထင်ရှားလဲလို့မေ့ရင်တော့များသောအဖြစ်ယုတ်ကလတ်ဒီမပေါ်ခင်အပိုင်းမှာပေါ်ထင်ရှားပါတယ်။ဘာတွေယူစည်းတယ်။သွေးတို့ချွေးတို့တလိမ့်တို့မီးတို့သွေးတို့စသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာယူစည်းတဲ့အာဘောအုပ်စု12မျိုးရှိပါတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီချိန်ခါမှာယူစည်းတဲ့သဘောကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့သွေးတွေချွေးတွေပြုတ်ကိုလုံရင်တော့မဟုတ်သေးဘူး။ဒီစည်းနေတဲ့သဘောမြင်ရင်ပဲလုံလောက်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်လို့လေ။ပရမတ်ကိုခြေစုံပြစ်ပြီးမဝင်သေးဘူးယုတ်ကလကိုမမြင်သေးဘူးဒါကြောင့်ကဏ္ဍကိုလည်းပြောမဖြိုနိုင်သေးတဲ့အပိုင်းဖြစ်တော့ဒီလိုပဲလုံးရှိရတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါလေနော်အဲဒါယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောဒါကပါလေအဘောဒ်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဒါကဒီဇောဒ်အဲဒီမှာလည်းနှစ်ခုသင်ပေးရပူရနဲ့အေးရဟာဒကမကြီးတွေအပူချိန်ကိုတိုက်ကြတဲ့ဗရားတွေကြီးရှိကြပါလေကြည့်လိုက်ရင်တစ်ဆက်ဖြစ်မနေဘူးလားတဲ့တဲ့နည်းနည်းလေးပူရကြတော့အေးတယ်လို့ခေါ်တယ်။များများပူရကြတော့ပူတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘလောက်ပဲအေးတယ်ပြောပြသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပူမှုလေးတော့မရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်နော်။ခလေးကိုစမ်းကြည့်စမ်းဒီကလေးဖြန်းနေတယ်။ခုကိုစမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်နဲ့နေလဲ။အော်ကိုအေးသွားပြီ။အဲအေးတယ်ဆိုတဲ့ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့တန်းကြည့်ပါသူနဲ့တန်တော့ပူမှုလေးတော့မရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။လုံခဲနေတဲ့ပုံမှုမရှိတာသာရှိတယ်။သူနဲ့တန်းတော့နည်းနည်းပုံမှုလေးတော့ရှိနေသေးတယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှလည်းပူတဲ့သဘောဤတဲ့သဘောဒီနှစ်ခုကဆန့်ကျင်ပဲပဲ။တစ်ဆက်တည်းနေတာ။နည်းနည်းပူတာကတော့ဤတယ်လို့ခေါ်တယ်။များများပူတာကြတော့ပူတယ်လို့သုံးဆုံးတာပဲ။ဒါတိသောတက်ပဲ။နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးသည်ရင့်ကျက်စင်းနေတဲ့သွားအားရှိပါတယ်နော်။ကလတူရုပ်တွေကိုရင့်ကျက်စင်းနေတဲ့သွားရင်လည်းရှိနေတယ်။နောက်ဓာတ်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဝါယောဓာတ်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တာကတော့သဘာဝလက္ခဏာတွန်းကန်တာကတော့ရတ္တလုပ်ငန်းကိစ္စဆိုပြီးဒီလိုကျမ်းဂန်များမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါလဲ4ပါးသဘောတရားဘယ်နှခုလဲ12ခုနော်ဒီတော့ဒီဓမ္မတန်ကိုရှုတော်မူပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဟောဒေသနာတော်အတိုင်းအစဉ်တိုင်းရှုလို့ကရှုနိုင်ပါတယ်လွယ်ကူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်တော့ရှိပါတယ်နော်မာမှုထင်ရှားတဲ့တရားကစပြီးမာတဲ့သဘောစရှုလို့ရတယ်။ဥပမာသွားလေးနှစ်ခုထိတာကြည့်ပါနော်။မမာဘူးလားမာတယ်။လက်လက်ချင်းအယိုးအယိုးချင်းတရားလုံးမှာထိတာကြည့်ပါမမာဘူးလားမာတယ်။အဲဒီလိုမာမှုထင်ရှားတဲ့တရားကစပြီးမာတဲ့သဘောကိုတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုရပါတယ်။သို့တော့အဲဒီလိုရှုမှုမှာအခက်အခဲရှိခဲ့ရင်တော့နည်းနည်းလေးလွယ်ကူတာကတော့တွန်းတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါလေ။တွန်းတဲ့သဘောလေးဆိုတာကတော့ခန္ဓာအိမ်မှာတွန်းကံမှုတွေကအမြဲတလို့ရှိနေတယ်။အသက်ရှင်ရင်လည်းတွန်းကံမှုရှိနေတယ်။လုံးသွေးခုံနဲ့စွန့်အင်ကြောင့်လည်းခန္ဓာအိမ်မှာတွန်းကံမှုတွေရှိနေပါလေ။ရှိနေတဲ့အတွက်တွန်းကံမှုလေးကိုသဘောပေါက်ရင်ဉာဏ်နဲ့တက်ပြီးလေတော်တော်ခမများများကတော့လွယ်လွယ်ကူကူသဘောပေါက်တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တွန်းကံတဲ့သဘောလေးကစရှိလို့ကလည်းရှုပါမာတဲ့သဘောကစရှုလို့ကလည်းရှုပါနှစ်ချက်ချင်ရင်းချက်ပါနော်ဘုန်းကြီးကတွန်းတာလေးကစပြီးသင်ပေးမယ်တွန်းနေစရာဘာကိုခေါ်တယ်လို့မင်းရဲ့လက်မလေးနဲ့ကြမ်းလေးကိုထောက်ပြီးဖိလိုက်ကြွလိုက်လို့ကြည့်ပါဖိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတွန်းလိုက်တဲ့စွန့်အင်းလေးလက်အတွင်းလက်မောင်းအတွင်းမှာစိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်ပါလူလည်းကုကုတွေ့နေနော်နောက်တစ်ခုပို့ပြီးသဘောပေါက်အောင်ဒီဘက်ကနေတခုနည်းနည်းညီကတ်ထားလေးကြောင်းပြောမယ်။ဘောနှစ်ခုထိတာကြည့်ပါ။သမင်းပါအတွင်းမှာစိတ်ကိုစိုက်တာ။သ
ခမင်းဝါဆိုလို့နည်းနည်းလေးပြီးလိုက်ကြွလိုက်လှုပ်ကြည့်ပါတွန်းလိုက်တဲ့သဘောမတွေ့ဘူးလားဒီအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲရွှေ့ရင်တော့ဒီလိုရှိရမှာမဆိုလိုပါဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့မဆိုလိုဘူးပြောရတယ်ခင်တော့ခင်တယ်ဘရဝရီကနည်းနည်းလေးဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအားသက်ရှာသက်တော့ရှိတတ်ကြပါလေသူတို့တရားတွေကအံကျိတရားတွေဟောဒီလိုဝေဖန်ကြတယ်နော်နာသူတို့တရားတွေကလက်ဖို့တရားတွေဟောသူတို့ဒီလိုလဲဝိပန်ညာအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဝိပန်မှုလေးတွေမဖြစ်စေခြင်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်စေခြင်းလဲညင်မဆိုင်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့မှာအကုသိုလ်တရားမတိုးပါစေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကဘုရားဟောဒေသနာရှိပါတယ်ဒီပုံစံရှုခွင့်ပေးနေတယ်ပတ်သက်လို့ဒီကမကြီးတွေသံဃာရှင်ပိုင်းနာဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တော့ရှိနေတယ်လို့ယူဆပါတယ်သမဇင်ပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကဟောထားတဲ့ဟောဘကိတစ်ခုရှိတယ်။အတိဒီပိတိခိုင်ဒေတာဤဒေသပဇနာကာရီဟောတိ။အတိဒီဇယနဲ့ပိတိတောက်ရ၌ခိုင်ဒီခေရ၌။သာဤဒီလျက်ရ၌သံပါဇနာကာရီသမဇင်ညာဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏။ဇားတဲ့အခါမှာတောက်တဲ့အခါမှာခဲတဲ့အခါမှာလျက်တဲ့အခါမှာသံပဇိညာလေးနဲ့ပြုတ်ပါ။အဲဒီသံပဇိညာစရကဘာရှိနေရင်တော့တရားမဆုံးတော့ဘူး။လူရင်းကတော့သားတဲ့အခိုက်မှာလဲခန္ဓာ၅ပါးတည်အောင်ရှုဖို့ဘုရားဟောတယ်။နောက်တဲ့အခိုက်လဲခန္ဓာ၅ပါးတည်ဖို့လျက်တဲ့အခိုက်မှာလဲခန္ဓာ၅ပါးတည်ဖို့သားတဲ့တောက်တဲ့လျက်တဲ့ခဲတယ်နော်ခဲတဲ့အခါမှာလဲခန္ဓာသားတဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးတောက်တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးခဲတဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးလှည့်တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုသိအောင်ရှုဖို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်။ကဲဒီကမကြီးကစကြည့်တာ။မဝါဘဲနဲ့စလို့ရပါဘူး။ကဲဒါပြင်ဝါပြီးမှစရင်အဲ့ဒီဝါနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားကသိအောင်အရှုခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီအရှုခိုင်းတဲ့ဘုရားတရားကိုဒါကဘုရားတရားကလည်းအန်ချိတရားကြီးပါလားလို့သွားဆွဆွလို့ဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်ပါဘူးနော်ညံ့တော့မဆွဆွနဲ့သူကသွတ်သွမှုတစ်ခုဆိုတော့ကတော်တော်လေးဖြစ်တယ်ဒီလောက်ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်မစင်ကိုကင်ပြီးတော့သူဘက်ကိုပေါက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုံကိုတရအဲ့ဒီမစင်ကကိုပေါက်လိုက်တဲ့မစင်ဒီသူဘက်ထိမတိတော့မပြောတတ်ဘူးမိမိလက်ကိုတော့အရင်မပေးဘူးလားပြီးတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတို့ဘက်ကမောင်မတရားဆွဆွလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပြဿနာကတော့ကိုယ်ထိဖို့ကတော့တော်တော်သေးတယ်သူတို့ဘက်ထိမတိတော့မသေးကြဘူးနော်ကဲဒီတော့ဒီနေရာမှာတုံ့ကန်တဲ့သဘောကိုအဲ့ဒီခုနကပုံစံအတိုင်းသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ခေါင်းကြီးကရှုခွင့်အများအပြားအာနာပါနကသင်ပေးပါလေဒီတော့ဒီအာနာပါနမှာခေါင်းကနာတိပြမှာစိတ်ထားပြီးရှုတာကခေါင်းကသရုတ်ရသံတမာတိအရှိပေါက်အောင်ရှုဖို့ဤသနစ်ကိုခေါင်းကြီးဟောပြီးပြီအခုတခါတက်ဟောပြရမယ်နော်ဒါဟောမယ်ဆိုတော့တက်ရှုခွက်ကြတော့ဘယ်နေရာကနေစောင့်ဖမ်းတာပိုလွယ်တယ်လို့မေးရင်တော့စိတ်တဲ့နေရာကဖမ်းနိုင်ပါတယ်နော်လွယ်ကူတဲ့နေရာကတော့ခေါင်းအလေလောက်ကနေစက်ရှုရင်ပိုလွယ်တယ်ဟိုနောက်စီအတွင်းဘက်လောက်ကနေပြီးတော့ဖြိုးပြီးတော့ခေါင်းအတွင်းလောက်ကိုစိတ်စိတ်ထားကြည့်နော်ခေါင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဘဟုစင်တာလောက်ကိုစိတ်စိတ်ထားပါအသက်ရှုသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောပြန်ရှုထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးစိတ်ကြည့်တဲ့ကြီးလို့မှနည်းနည်းအားမရဘူးသိပြီမထင်ရှားဘူးဆိုရင်တော့မလုပ်မလဲသို့တော့အဲ့ဒီတွန်းတဲ့ဓာတ်ကိုမရှုခင်မှကြိုတင်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲခொနကမိမိရရှိထားပြီးတဲ့အာနာပါနသရုတ်ဒသံဓမ္မာတိကိုတော့ထိုင်နေထိုင်နေပြန်ထူတော်မှုလို့ရတယ်နော်သို့သရုတ်ဒသံဓမ္မာတိမှထားတဲ့အချိန်ခါမှကုတွန်းတဲ့သဘောကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံယူပါအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှဒီဓမ္မာတိရဲ့စွန့်ရင်ကြတွန်းတဲ့သဘောလည်းလည်းကူကူတွေ့တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များပါတယ်နော်သိဉ္ဉာဏ်အခက်ခဲရှိခဲ့ရင်တော့ဘုန်းကြီးကအကြံဉာဏ်လေးတစ်ခုတော့ဉာဏ်တော်အဖြစ်ထပ်ပြီးပေးတတ်ပါလေ။ရှင်းတော်လေးနှစ်ခုထိတတ်ကြည့်။နည်းနည်းလေးဖိထားလိုက်။ညံ့ညံ့ကြည့်တော့မဖိ။အဲ့ဒီလိုနည်းနည်းလေးဖိပြီးတော့ပြန်ပြီးအသက်ရှူကြည့်ပါ။တွန်းကန်နေတဲ့စွမ်းအားတွေခင်းချင်းချင်းကြည့်တွေ့တတ်ပါလေ။အဲ့ဒီကမှတွန်းကန်တဲ့သဘောကတကားနိရွတ်တစ်ခုကိုလက်နဲ့တွန်းတယ်လို့တတော်ကြီးကိုအားပြင်းပြင်းနဲ့တွန်းကန်ဖို့သင်ချတတ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခေါင်းအတွင်းကနေပြီးတော့အတွင်းဘက်ကနေအပြင်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းရွှေ့ပြီးတော့ဖြန့်ကြည့်ပါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခေါင်းလုံးပဲကြည့်ကြည့်တွန့်ကန်နေတဲ့သဘောတွေတွေ့တတ်တယ်အပြင်ဘက်ကနေစပြီးတော့အပေါ်ယံလေးခြုံတော့မကြည့်နဲ့ဒူးသေးတယ်
အတွင်းကနေအပြင်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဖြန့်ပြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတွန်းကန်နေတဲ့သဘောကိုလည်းလည်းကူကူနဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးတစ်ကောင်းလုံးထင်ရှားရှားမြင်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲလောက်နည်းနည်းလေးရှုပ်ကြည့်ရှင်းကြည့်တာကအသားကြအယိုးကြအရင်ကြအကျောကြကိုလိုက်ဆက်ရတယ်ဒီကောင်းမှလည်းဒီတိုင်းပဲဘာကြီးပဲချက်ရှိတယ်အသားအကျောအယိုးအရင်မရှိဘူးရှင်းနေတာကဓာတ်ကြီးလေးပါပဲလို့ဒီအသိဉာဏ်ပေါ်အောင်လေ့ကျင့်မှဖြစ်ပါလေ။ဒါတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမရှုတတ်ခင်မှာကူကဓာတ်တလုံးကစနေတယ်နော်။တွန်းကန်နေတဲ့သဘောလေးကိုစနေတယ်။ဒီတော့ဒီကောင်းလို့မတွန်းတဲ့သဘောအသားကြအယိုးကြအရေကြအကျောကြစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်နည်းအားကြည့်ကြည့်တွေ့ပြီဆိုရင်လည်းပဲလောက်နည်းနည်းရွှေ့လိုက်။နည်းနည်းပဲရွှေ့ကြည့်ပါ။ရွှေ့ကြည့်လိုက်လို့လည်းပဲမှနည်းနည်းတွေ့ရင်နည်းနည်းထပ်ပြီးအောက်ဘက်နည်းနည်းလေးရွှေ့ကြည့်အဲ့ဒီလိုပဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရွှေ့သွားလိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးအသားကြအယိုးကြအရင်ကြအကျောကြစိုက်လိုက်တဲ့အခါဘယ်နည်းအားစိုက်လိုက်စိုက်လိုက်တွန်းကန်နေတဲ့သဘောကြီးသင်ချာချာတွေ့လိုက်အဲ့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုကြည်ကြည်နက်နက်ခြေစုံကောင်းဆုံးရပြီဆိုရင်တော့ထက်ခက်ထက်ခက်ရှုပ်ပြရလေ့ကျင့်ပါမြန်ရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာကရတတ်ပါတယ်နော်ထက်ခက်ထက်ခက်လေ့ကျင့်လိုက်လို့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ခေါင်းကနေခြေစုံအတိလွယ်လွယ်ကူကူရှုလို့ရပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့သွားတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီတွန်းတာလေးရှုကြည့်ပါဘယ်နေရာကစရှုမလဲလို့မင်းကြီးကြိုက်တဲ့နေရာကစနိုင်ပါတယ်သို့တော့သွားတဲ့အချိန်ကမှပို့ပြီးလွယ်ကူအောင်ဉာဏ်ဉာဏ်လေးကြောက်ပြီးဆိုကြပြီဉာဏ်ဥဒိနယမမတ်တက်ရမယ်လက်ကလေးကိုပိုက်ခြင်းပိုက်လိုက်ပါခြေောက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုဖိပြီးနင်းကြည့်ပါသွားမယ်ဆိုရင်တော့ခြေောက်ကအောက်ဖိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲဒီလိုဖိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတွန်းကန်နဲ့စွန့်ရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကနေစပြီးတော့ခြေောက်ကလေးရှေ့တိုးလိုက်တဲ့သဘောမတွန်းဘူးလားတွန်းတယ်တလန်းပြီးတလန်းဖိလိုက်တွန်းလိုက်ဖိလိုက်တွန်းလိုက်နဲ့ရှေ့သွားနေတာနော်အဲဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကနေစပြီးဒီကုလုံးတွန်းတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်စရှုရှုလို့ရပါရှုဖို့လည်းသင်ပေးပါတယ်သို့တော်လည်းယောဂီအများစုကတော့မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့နည်းနည်းများမရှုလို့လည်းခွန်ကြီးတို့ဘက်ကအကြအတဲ့သိမ့်တော့မကိုင်းပါဘူးအကြောင်းကတော့ဘာဖြစ်လဲထိုင်တဲ့ခါမှာတော်ကြိုးစားလို့တမာတိအောင်မြင်ရင်လည်းဒီဖြစ်ဖြစ်တရားဆိုတာကတော့တက်သွားနေပါလေရှုတာကတော့ပိုကောင်းတယ်မရှုမဖြစ်တဲ့အပတ်ရောက်လာရင်တော့ရှုပါဆိုပြီးတော့ပဲတော်တော်လေးတိုက်တွန်းပေးပါလေနော်ပြီးတော့ထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာတွန်းတဲ့သဘောကိုလည်းလည်းကိုယ်ကိုယ်ရှုနေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကသွားရင်လည်းပါရှုပါမလဲတွန်းတဲ့သဘောရှုကိုယ်ရင်လဲတွန်းတယ်ဆန့်ရင်လဲတွန်းတယ်ဒီတွန်းတဲ့သဘောတစ်ခုပဲရှုနေပါရှုလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မာမှုသဘောကြောင့်ရှုနေတယ်ဘယ်နေရာကရှုမလဲမာမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစရှုနေတယ်ပြမန်းနေကြတဲ့ထိခါတဲ့နေရာစိုက်ကြည့်မာနေတယ်ထင်ရှားရင်ရှုနေပါလေလက်လက်ချင်းထပ်ထားတဲ့နေရာကိုစိုက်ကြည့်မာမှုထင်ရှားနေရင်ရှုနေပါလေဘာနှစ်ခုထိထားတဲ့နေရာကိုဖမ်းဆက်ကြည့်မာမှုထင်ရှားရင်ရှုနေပါလေနော်ကဲဘာနှစ်ခုထိထားတဲ့ဆိုကြစို့မာလားပြော့လားအဲ့ဒီမာမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးမာတဲ့သဘောရှုနေပါလေဘွားကိုရှုတာလားမာမှုသဘောကိုရှုတာလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲမာမှုသဘောရှုဘွားမှာကမာမှုသဘောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်သို့တော့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုသွားမှမာမှုသဘောရှိပါလိမ့်နဲ့အရှင်ဘုရားကသွားတဲ့ခုဒီခိုင်းရတယ်လို့မင်းရင်တော့မာတဲ့ပထဝီဓာတ်ဘူတဲ့တိဇောဓာတ်ထောက်တဲ့တွန်းတဲ့ဝါယောဓာတ်ဒီဓာတ်သုံးပါးဒီပထဝီဖွတ်တဘာဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်ထိတဲ့အခါမှာသိနိုင်တဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်နော်ဒါကြောင့်သွားတဲ့ခုကိုထိပြီးတော့ရှုကြည့်ရင်ဒီဓာတ်တွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှုရလို့ထိထားပါလို့ဒီလိုသင်ပေးတာထိမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာမှာစိုက်လိုက်ရင်ဒီတက်ကတွေ့နိုင်တော့နော်ဒီတော့သွားနှစ်ခုထိတဲ့နေရာမှာမာတဲ့သဘောလေးစိုက်ကြည့်မာမှုတွေ့ဗလားတွေ့တွေ့ရင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်မလဲမာတဲ့သဘောကိုတစ်ဖက်သက်နှလုံးသွင်းရမမဖက်မနေနိုင်ရင်တော့မာတယ်မာတယ်ဒီလိုမှတ်ချင်လဲမှတ်ပါရဒါပေမဲ့စိတ်ကမာမှုသဘောအပေါ်မှာမကြောက်ရောက်ဖက်ပါဇက်ကတော့မာနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမာတဲ့သဘောတွေ့ပါမလားမတွေ့နိုင်နော်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီမာနေတဲ့သဘောကိုမြင်ဖို့အဓိကလိုရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမာတဲ့သဘောပေါ်မှာပဲမာတယ်မာတယ်လို့ပဲဒီလိုတစ်ဖက်သက်ရှုလိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းတစ်ကောင်းလုံးမှသွားမှာ
ဒီကောင်းလုံးမာယာကနေပြီးတော့အတားကြအယုတ်ကြအေးကြအကျော်ကြဆက်ပြီးဒီပြေးပြေးလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီကောင်းလုံးမာတာတွေ့နိုင်မတွေ့ဘူးအခက်ခဲရှိနေပြီရှိနေရင်တော့မလုပ်နဲ့ရိုင်းတဲ့ဇင်ကောင်ကိုဖမ်းကြည့်ရင်တဲ့ဇင်လေးဒီကောင်းနဲ့ချော့ပြီးတော့အသာဖမ်းလို့ပေါ့မရသေးတဲ့တက်ကိုရတဲ့တက်နဲ့တွဲရှိရင်တော့လွန်းလွန်းနဲ့ရတတ်တဲ့သဘောရှိပါလေဒီတော့တို့နဲ့သဘောကမိမိမှလွယ်ကူနေပြီလက်ကျင်ကန်းကအောင်မြင်နေပြီထိုချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်နိုင်တယ်လေတို့နဲ့သဘောကိုပြန်ရှုလိုက်ဒီကုလုံးပြန်သွားပြီးတော့သွားတဲ့ကုထိထားကြည့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာမာတဲ့သဘောပြန်ဆိုင်လိုက်တိုင်းလို့လည်းလည်းနဲ့မပြတ်ရင်မလုပ်ဘူးလေအဲ့ဒီသွားနှကုထိထားတဲ့နေရာမှာပဲတွန်းတဲ့သဘောကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်ပါမာတဲ့သဘောကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်ပါတွန်းတာလေးရှုလိုက်မာတဲ့သဘောလေးရှုလိုက်တွန်းတဲ့သဘောလေးရှုလိုက်မာတဲ့သဘောရှုလိုက်အဲ့ဒီလိုထက်ခက်ထက်ခါရှုရင်တွန်းတာလေးပြန့်သွားရင်မာတဲ့သဘောလေးပဲရောပြီးတော့ပြန့်သွားတတ်တွန်းတာကတစ်ခုလုံးပြန့်သွားရင်မာတဲ့သဘောလေးတစ်ခုလုံးရောပြီးတော့ပြန့်သွားတတ်

0: အဲ့ဒီတွန်းနေမှတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုတို့ကြည့်ကျန်းတဲ့သဘောတွန်းနာလေးတစ်ခုလုံးပြတ်အောင်ရှုလိုက်မာတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးပြတ်အောင်ရှုလိုက်တွန်းနာရှုလိုက်မာတာရှုလိုက်ဆက်ကတက်ကရှုပါမြန်းရင်လေအဲ့ဒီကျန်းတဲ့နေတဲ့သဘောပေါ်လာတတ်မပေါ်ဘူးအဲ့ဒီခါဆိုလို့ကျင်းတော့လက်ကလေးနဲ့လုံကြီးလေးနဲ့ထိထားတဲ့နေရာကိုစိတ်ကလေးနဲ့စိုက်ကြည့်ပါနည်းနည်းလေးပုတ်ကြည့်မထင်ရှားနဲ့ကျန်းတဲ့သဘောမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နေသို့မဟုတ်အဘောအန္တဒိကလေးကိုရှာလိနဲ့အသာလေးပုတ်ကြည့်ပါကျန်းတဲ့သဘောမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နေအဲဒီလိုကျန်းတဲ့မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးကျန်းတဲ့သဘောကိုတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုမရရင်တွဲရှုပါတွဲနေမာတယ်ကျန်းတယ်ခုနကအဘောအန္တလေးကိုရှာလိနဲ့ပုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတွဲနာရှုမာတာရှုတွဲနာမာတာလေးကထင်ရှားလာတဲ့အခါကျန်းတဲ့သဘောလေးတွဲပြီးတော့ရှုလိုက်တွဲနေမာတယ်ကျန်းနေသုံးခုအဲ့ဒီသဘောတသုံးခုပေါင်းပြီးရှုလိုက်ရင်လည်းဒီကုလုံးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြတ်သွားတတ်ပါတယ်နော်ဓာတ်ပဲနှလုံးရပါလေသုံးလုံးလေးတဲ့သဘောနောက်တခုလွယ်တယ်ဒီမလေးကိုနည်းနည်းဖိပြီးတော့အသာလေးအပြုတ်ပြီးထိုင်ကြည့်ပါလေးမတော်ဘူးလားလေးသွားတယ်လက်ကလေးနဲ့မိမိပေါင်းပေါ်သုံးဖို့ဒူးဘောကိုနည်းနည်းလေးဖိကြည့်ပါလေးမတော်ဘူးလားလေးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုလေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးလေးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြောင်ရှုပါပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ပဲနှလုံးရှိသွားပါလေ၅ခုသဘောတရား၅ခုရှိလေးခုရှိသွားပြီနော်အဲ့ဒီသဘောတရား၄ခုရှိနေတဲ့အခါမှာပထဝီမဂ္ဂရုပထဝီဩစုဖြစ်တဲ့မာရတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောကရပြီရပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်တစ်ခုပါလို့ရမလဲထောက်ကနဲ့သဘောပြောင်းရှုကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့ဒီထောက်ကနဲ့နောက်ထားရတယ်လို့မြေတော့မာရလေးနဲ့တွဲရှုမှပုံပြီးသဘောပေါက်တတ်လို့နော်ထောက်တဲ့စရကအိတ်တင်ကိုပြုတော့မယ်ကြံရင်ကြားခေါ်တဲ့ဒုတိယချောင်းနဲ့ထောက်သွားတယ်လို့ဒီခန္ဓာအင်ကိုထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းရက်ရင်ရက်တဲ့အတိုင်းလဲမတော့အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောပဲအကယ်၍မထိန်းနိုင်ရင်ဒီခန္ဓာအင်သည်လဲမတော့ဘူးလားလဲသွားအဲ့ဒါကိုမာရလေးနဲ့တွဲရှုကြည့်ပါပုံပြီးသင်ကြားတယ်သဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးလောက်လှုပ်ကြည့်ပါမလဲအောင်ပြန်ပြန်ထိန်းလိုက်တဲ့သဘောလေးတွေ့နိုင်နော်မာရနဲ့တွေ့ရှိရင်ဒုက္ခလေးနဲ့ရှုထားတယ်လို့လက်ကိုထားထားတဲ့အတိုင်းခြေထောက်ထားထားတဲ့အတိုင်းခေါင်းထားထားတဲ့အတိုင်းကိုထားထားတဲ့အတိုင်းလဲမတော့အောင်လှုပ်ရှားမတော့အောင်ရိုင်းလဲမတော့အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောလေးပဲထောက်ကန်တဲ့သဘောလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားပါလဲ၅ခုတွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောတွန်းနာထောက်မာရတဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောကပထဝီဂရုပထဝီတက်သဘောတရား၅ခုရနော်ထိုချင်းကမှယောဂီတရောကောင်းကအဲ့ဒီပထဝီတက်ထဲမှာ၃ခုကျန်နေသေးတယ်ပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောအောင်းအတွင်းနှုတ်ကန္တာလေးဇာလေးနဲ့ထိတတ်ကြည့်ပြော့တယ်ပြော့မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပြော့တဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ရှုပါတကူလုံးကုန်းကုန်းလို့မုံကျွတဲ့ကြင်ကြည့်ရင်ပြော့တယ်လို့ပြော့သွားပြီဆိုရင်ပေါ့ပြော့တဲ့အချိန်ခါလေးမှာအောက်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုပဲရှားလေးတစ်ဖက်ဆုပ်ပြီးနည်းနည်းလေးပုတ်ကြည့်ချောနေတယ်အဲ့ဒီချောမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးချောတဲ့သဘောလေတကူလုံးမြောင်ရှုပါပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောဒီနှစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုရင်ပေါ့တဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာတတ်ပါတယ်မပေါ်ရင်လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းတော့ကိုအသာလေးဒူးဖို့လက်ကလေးဒူးဖို့တင်ပြီးလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းတော့အသာလေးမှတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ့တဲ့သဘောကိုအဲ့ဒီဇနစ်နဲ့မှရှုလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့ပြန်ပြီးတွဲရှုရတယ်ဒီကုလုံးကိုလေးတော့အောင်လေးတဲ့သဘောပြန်ရှုလိုက်လေးနေတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီလက်ဝါးလေးကိုဒူးဖို့တင်ပြီးတော့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းတော့ကိုအသာလေးမှတ်ကြည့်ပါလေးနေတဲ့အချိန်ကမှဒီလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကိုမလိုက်ရတဲ့အတွက်ပေါ်ပါနေတဲ့သဘောလေးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့
1: သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်တဇမုံလာပြီကျော်13ရက်2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်ရှမ်းကိုတိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဗ္ဗတိရိဗိမ္မာန်တော်တွင်စင်ကျင့်မပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထုတရားပွဲ၌ဟောကြားအပ်တော် ဘုရားသမီးတော်မြတ်ဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း၈တရားဒေသနာတော်15ပါးမြောက်ဥတ္တရာထေရီမတ်ဤရှင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ချရအောင်ဥတ္တရာဆိုတာလူဘဝတုန်းကဝီရာတို့ထီရာတို့နဲ့အတူတူကပိလဝန်နန်းတွင်သူတူဖြစ်တယ်ဣဒ္ဓရမင်းသားရတောရယာတို့ကိုခြံရံခါစားကြတဲ့နန်းတွင်သူတူဟာဘုရားလောင်းတောထွက်၍ဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီတဲ့နောက်မှာ၅နှစ်မြောက်ကာလအချိန်ဝယ်မိရိတော်ဂေါရမေကြီးကိုအဥထားပြီးတော့ဘိက္ခုနီတွေခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေဟာလဲမိရိတော်နဲ့အတူပါလာပြီသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်လာကြတဲ့နန္ဒွင်သူတူပေါ့အဲ့ဒါလို့ဝင်ရောက်လာကြတာယသဗျာရဲ့အဆုံးမမိရိတော်ဂေါရမီကြီးရဲ့အဆုံးမတရားဓမ္မတွေကိုကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ရင်းနဲ့ထွေးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရရှိပြီးတော့သွားတယ်သူရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုမှတ်သားကြဖို့အလုံးဟာသူကျင့်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမဲ့ဆိုရင်သူရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိမှာပဲလို့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုတွေ့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်ခဲ့တဲ့တရားဓမ္မကိုရှင်တွဲကဖွင့်ဟပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားလေးကိုထေရီကဓမ္မမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့နာယူမှတ်သားချကြရအောင်သူပြောတဲ့စကားဟာအလွန်ရိုးရှင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဘဝမှာလွတ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။သာသနာတော်ရဲ့ချင်းစင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကျင့်သီလကောင်းမွန်ရေးဟာနံပါတ်၁ကိုကျင့်သီလကောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ရေးကနံပါတ်၂စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရအောင်ကြိုးစားခြင်းအသိပညာနံပါတ်3လို့သာသနာမှာစနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြီးထားတဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ3ရအချက်မြတ်အဲ့ဒီသိက္ခာ3ရအချက်မြတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဓမ္မစရိယဆိုတာကို Nobel Prize လို့ဘာသာပြန်ညတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့အချင်းသိခါပဲဖြစ်တယ်လူတွေဟာအစစ်မြင့်မြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့ဆိုလို့ရှင် morality ဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းမှုကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်မှုကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လောကမှာလောကီစီးပွားရေးပဲလှုပ်တာပဲဖြစ်စေလောကုတ္တရာစီးပွားရေးပဲလှုပ်တာပဲကိုချင်းတရားပြက်ပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစီပွားရေးမှာကြဆင်းသွားတာတော့ဒါကြောင့်ကိုချင်းတရားကောင်းမှုဟာထောက်ခုဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှစိတ်တည်ငြိမ်မှုဣန္ဒြေယမှုဆိုတာဖြစ်စေတယ်စိတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ဣန္ဒြေယရရှိမှထူးချွန်ထွက်မြတ်တဲ့ပညာရည်တွေကိုရရှိနိုင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချင်းစင်ဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရှင်းပြထားတဲ့လူလောကလူသားတွေရဲ့ချင်းစင်တစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချင်းစင်ကိုဖောက်ဖျက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကတော့တစ်ခုခုနဲ့ရှင်နေပူဆောင်မနေတာပဲလောကလူတွေဟာအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရပြီးစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့ခြင်းကိုဆုံးရှုံးပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်ကြရတာများတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့သစ္စာဗျာရဲ့ချင်းစင်ဟာအလွန်လက်တွေ့ကြပြီးအလွန်ရိုးရှင်းတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအဲ့တော့ဥတ္တရာဆိုတဲ့နန်းတွင်သူတယောက်သာသနာပေါင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကျင့်တာကိုရှင်းပြတာအလွန်ရှင်းလင်းတယ်ပေါ့ကာယေနတံဝုတာအာသိဝါစာယဥဒစေတတာလောကလူတွေမှာထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ဖို့ဆိုတာအမတမအရေးကြီးတယ်ပြောချင်တိုင်းမပြောရဘူးလှုပ်ချင်တိုင်းမလှုပ်ရဘူးတွေးချင်တိုင်းမတွေးရဘူးအကျိုးရှိတဲ့အရာကိုသာလဲ ြောဆိုရမယ်လောက်ကရကျိုးရှိမရှိဆိုတာဒါကိုအမြဲတမ်းဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာစကားပြောတာပဲဖြစ်စေအကျိုးရှိတဲ့စကားပြောဖို့အကျိုးမရှိတဲ့စကားဆိုမပြောစကားကြောင့်လောကမှာအမှားဖြစ်သွားတာတွေအများကြီးပဲအ ਨੇ စုံလူတွေရဲ့ရည်စရာဖြစ်လာเนาะရှင်းပွဲရာတွေဖြစ်လာအများကအလေးနဲ့မထားဘူးရှင်းပွဲရာတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါဟာပြောစကားတွေလွဲမှားမှုသည်အတွေးလွဲမှားလို့သာဖြစ်တယ်အတွေးမှန်မှပြောစကားလည်းမှန်နေပြောစကားမှန်မှလုပ်ရတရားလည်းမှန်နေလို့ဒါကိုဆောင်စည်းမှုဆောင်စည်းမှုဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့မဖြစ်တဲ့နာတွေမဖြစ်အောင်မပြောတဲ့နာတွေမမျောမိအောင်ဆောင်စည်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကို morality ကျင့်စဉ်အရလူတွေကတတိထားပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထောက်အဲ့ဒါကိုခေမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောကလောကီကိစ္စတွေမှာတောင်းမှပဲမှားတယ်လေပြဿနာတက်တယ်မတွေးတဲ့နာတွေတွေးမပြောတဲ့နာတွေပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာပြဿနာအကြီးကြီးတက်သွားအနည်းဆုံးကပါတော့ဆိုရင်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားမှားသွားသည့်အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတွေမိတ်ပြက်ဖြစ်ဆွေပြက်ဖြစ်သွားမိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့နေနဲ့လမ်းကွဲသွားကြမလုပ်တဲ့နာလုံလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းအဲ့ဒါဟာမတွေးတဲ့နာတွေးရကစားတာဒါကြောင့်မို့စကားပြောတာဆိုတာကိုလေရသော်များအများရန်တုံတင်ဆုံးမတယ်စကားဆိုတာပြောတဲ့မှပြောရမယ်အစားအစာတောင်မှပဲစားတဲ့အစားအစာစားရမယ်မစားတဲ့နာကိုမစားရဘူးလို့ဆိုမစားတဲ့နာစားလို့ရှင်ချက်မရထိခိုက်တာတော့တေးချာနေအစားမှလို့ဆိုတာရှိတယ်လေစားမှသွားတယ်ဆိုတာမစားတဲ့နာကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အစားဟာမစားတဲ့အစားထို့တူရဲ့မပြောသင့်တဲ့စကားဆိုတာလောကမှာရှိတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမဩဝါဒပေးထားတဲ့နေရာမှာသူကမပြောသင့်တဲ့စကားကိုမပြောမိအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ဘာလုပ်ရလဲအမြဲတမ်းစိတ်ဆေးရစကားတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရဘူတေနဝက္ခမိနောအဘူတေနငါပြောတဲ့စကားဟာမှန်တာဖြစ်ရမှာ။ဟောဒီအချက်ကိုနံပါတ်1အရင်စဉ်းစား။မှန်တာဖြစ်ရ။မှန်မှုအရေးကြီးတယ်။ငါပြောတဲ့စကားဟာအကြောင်းအရာနဲ့မှန်ကန်တာပဲဖြစ်ရ။မမှန်တာမဖြစ်စေရဘူးလို့ဒီလိုပြော။ဒါဖြင့်မှန်တိုင်းပြောရမလားလို့ဆို။မှန်တိုင်းလည်းမပြောရသေးဘူး။ထပ်ပြီးစဉ်းစားလိုက်အောင်။အထတန်ဟိတေနဝက္ခမိနောအနထတန်ဟိတေငါပြောတဲ့စကားသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့စကားဖြစ်ရ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့စကားဖြစ်ရ။အကျိုးမဲ့တဲ့ကိုမဖြစ်စေရဘူး။ဟောဒါဒုတိယစဉ်းစား။ဟုတ်ပြီမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလဲဖြစ်ထွန်းတယ်။ဆိုတဲ့အခါမှာပြောရတော့မလားလို့ဆို။ပြောရသေးဘူးတဲ့။ထပ်စဉ်းစားလိုက်အောင်။ပြောဖို့အချိန်ကြပြီလား။ပြောဖို့အချိန်မကြသေးဘူးလား။ကာလေနဝက္ခမိနောအာကာလေချင်းတံမလားဆိုဒါကြောင့်ပြောတာအချိန်မတန်မဲ့ပြောရင်ထောင်တန်စကားတောင်ပြတ်တယ်လို့ဆိုတာဒါကြောင့်မို့အချိန်တန်မှပြောရမယ်လို့ဆိုတာတတ္တယအနေနဲ့လိုက်လာဟုတ်ပြီမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်ပြောချိန်လည်းတန်းလာပြီပြောပြီဆိုပါစို့ပြောပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်ပုံစံနဲ့ပြောမှလဲဆိုတန်နေနဝက္ခမိနောဖရုတေနရှင်ချင်းချင်းတိမ်တိမ်မွမွပဲပြောမယ်ရိုင်းရိုင်းပြပြမပြောဘူးဟောလားပြောပြီဆိုတဲ့အခါဒါလိုက်နာမယ်ချက်ကိုပြောတဲ့စကားကိုပြောပြီဆိုရင်နှုတ်ထွက်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့မောက်မာတဲ့အနေထားနဲ့မပြောရဘူးရှင်ချင်းတယ်လိမ်မာတယ်ပုံစံနဲ့ပြောရမယ်ဒါမှကိုပြောတဲ့စကားတန်ဖိုးပူရှိသွားဟုတ်ပြီရင်ချင်းချင်းပြောပြီဆိုရင်စိတ်ထဲကတစ်မျိုးအပြောကတစ်မျိုးလားလို့ဆိုတော့မဖြစ်စင်နဲ့မေတ္တာစိတ်တေနဝေခာမိနောဒောတန္တရောပြောလို့ရှိရင်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောတဲ့ဒောတာဖြစ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အပြောမျိုးမုန်တီးတဲ့စိတ်နဲ့၆တွန်းတဲ့အပြောမျိုး မပြောရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးဝမှုတွေဟာအလုံးကိုတိကျပြီးတော့အလုံးကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုရကောင်းတယ်အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြဿနာမှမတက်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းသာလိုက်နာကြမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုလုပ်ရမှာဖြစ်အဲ့တော့ကြံတွေးကြတဲ့ကတွေးကြတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကသာရောရဟုလတ်လေးကိုဆုံးမတာရှိတယ်တစုံတစ်ခုမင်းတွေးမိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးပေါ်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်ဦးငါတွေးတဲ့အတွေးဟာသူများကိုထိခိုက်သလားငါကိုရောထိခိုက်မှာလားနှုတ်လုံးကိုထိခိုက်မှာလားဆိုတာဆင်ញင်သုံးသပ်ဦးနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်လို့ဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီမတွေးခင်ကအတွေးကိုကြံစီသုံးသပ်ပြီးတွေးလိုက်ပြီတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲထပ်စင်စားအောင်ခုနကစံနဲ့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမဲ့ဖြစ်မလားသူများအတွက်အကျိုးမဲ့ဖြစ်မလားနှုတ်လုံးအတွက်အကျိုးမဲ့ဖြစ်မလားထိခိုက်နေနာစီမလားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲတွေးပြီးတဲ့နောက်မှာလဲပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်အောင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲစကားတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြောခင်ကစဉ်းစားပြောနေတုန်းလဲစဉ်းစားပြောပြီးတော့လဲစဉ်းစားဘယ်တော့မှမမှားတဲ့နော်ဘယ်တော့မှမမှားဆိုလိုတာကအမြဲတမ်းအတိညာနဲ့တတိနဲ့လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့လောကကြီးမှာအမှားမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားသွန်သင်ဆုံးမပေးတယ်လူတွေကတော့ဒီလိုနေရာမျိုးစိတ်ရှည်ခြင်းမရှိကြမှာပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီနီးနဲ့လောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာအမှားရင်မရှိတော့အလုပ်တစ်ခုကိုကိုယ်ဒီလက်ရောက်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေမလုပ်ခင်ကစဉ်းစားလုပ်နေတုန်းလည်းထပ်စဉ်းစားလုတ်ပြီးနောက်လဲဆင်ញင်သုံးသက်ပြီးစဉ်းစားဘယ်တော့မှမမှားဘူးဆိုတော့သာတော်ရဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆုံးမှာအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးမှုစောင့်စည်းတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အသိဉာဏ်နဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတယ်ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စကားပြောတွေမမှားခုချင်းလေးလောကမှာကြည့်လူတွေစကားပြောနေကြတာတွေပဲကိုယ့်ကိုယ်ဝေဖန်ကြည့်ပေါ့နော်ရေဒီယိုကနေစကားပြောတယ်တရင်စားတွေကနေစကားပြောတယ်။ကဘာမှာစကားပြောနေကြတယ်။နိုင်ငံရေးစကားတွေပြောကြတယ်။မဲဆွဲစကားတွေပြောကြ။ပြောတဲ့စကားတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်လူရဲ့အယိချင်းဟာပေါ်နေတယ်။နော်။ဒီလူပြောတဲ့စကားဟာရယ်ဝယ်ဖြစ်သလား။သို့မဟုတ်တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလားဆိုတာ။ကျန်တဲ့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ်။သိတယ်။လူဆိုတာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတယ်။စဉ်းစားဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟေလာဝါလာသမားတော့တိကျမှသိမှာပေါ့တကယ်စဉ်းစားဆင်ញင်ခြင်းဘယ်သူစကားဟုတ်တယ်ဘယ်သူစကားမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်လွဲတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေဟာအပြောအဆိုဆိုတာသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာပြောရေးဆိုတာနားလည်မှုရှိအောင်ပြောရေးဆို권ရှိသူဆိုတာတကယ်ကိုပြောတတ်ဆိုတတ်လိမ္မာပတ်နတ်အကြောင်းအချင်းရာတွေကိုပပ္ပနနနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်ခံထားရတယ်။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လွယ်လွယ်ချော့ချော့ပြောရင်သွားရောပျက်စီးကုန်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုပ်ရင်လည်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုတာထား။အသင်းဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုတာ။တကယ်ရည်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်ရ။အဲ့ဒါလို့ရည်ချင်းမရှိဘဲနဲ့ထပြောရင်တော့ကိုယ့်ရောကာယနော်ဖြစ်လာတတ်တယ်။ကုန်တိတ်ခရေးကြဆင်းနေလို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့အပြောဆိုဆိုတာလိမ္မာယဉ်ကျေးရလိမ္မာယဉ်ကျေးရမယ်အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းစီလျောရမယ်သိအရေးကြီးလို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကဒါကိုဟောတာ morality ဆိုတာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုဒါနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်တင်မဟုတ်ဘူးစီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှလည်းအရေးကြီးတယ်နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့အခါမှလည်းအရေးကြီးတယ်အမျိုးသားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တိုင်းရေးပြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောရေးဆိုရေးဆိုတာသိအရေးပါတယ်လို့ထင်လို့ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာပြောထက်ဆိုထက်လိမ္မာပတ်နတ်သူတွေဖြစ်အောင်စ조사ဒါအခြေခံအဖြစ်လူလောကမှာဒီလိုရှိအဲ့တော့အခုဥတ္တရာဆိုတဲ့ထေရီမားဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကို तू တတိထားမိတယ်ဒါကြောင့်မို့ तू ကဘာပြောတော့ဆိုကာယေနတံဥတ္တအာသိန်သူကဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အမှားမလုပ်မိအောင်နော်ကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်နေအမှားမလုပ်မိအောင် လောကလူတွေကအမှားလုပ်မိထားတာတွေရှိတတ်တယ်ဘယ်တော့မှမမှားအောင်သူတတိထားတယ်ဝါစာယဥဒ္ဒစေတသနှုတ်နဲ့လည်းအမှားမပြောမိအောင်သူတတိထားခဲ့တယ်စိတ်နဲ့လည်းပဲအမှားမတွေးမိအောင်စိတ်ကိုလည်းပဲထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့ခဲ့တယ်တန်ဥဒ္ဒဆိုဆုစီးတယ်နော်ဆုပိတ်တယ်ကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ်းတယ်ဆိုတာစောင့်စည်းတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီစောင့်စည်းမှုဟာတကယ်ကို morality အတွက်အရေးအကြီးဆုံးပဲ morality ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကကိုယ်ကိုစောင့်စည်းတာနဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းတာဟာဒါ morality လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ချင်းတရားလို့ဆိုတယ်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းရအဲ့ဒီစောင့်စည်းမှုဟာအရာရာကိုအောင်မြင်မှုကိုဖြစ်စေလို့အခြေခံကိုယ်ချင်းတရားပဲဖြစ်တယ်အေးစိတ်ကိုစောင့်စည်းတာကြတော့အဆင်မြင့်လာတီလာတဲ့ကြော်သွားပြီသူကတီလာလို့ခေါ်တဲ့ morality ဟာကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းတာကိုယ်ဒီလည်းရောက်လုံးတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိမ့်သိမ့်နေနှုတ်နဲ့ပြောရမယ့်အလုံးကိုထိမ့်သိမ့်နေဒီနှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချင်းတရားကောင်းသူဖြစ်သတ်မှတ်ခံရဟုတ်ပြီကိုချင်းတရားကောင်းပြီစိတ်ကိုတော့မထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေမာမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လောကလူတွေစကားပြောရင်စိတ်ထဲမှာအရင်တွေးပြီးမှပြောတာ။အတွေးမှားရင်အပြောမှားမှာပဲ။အလုပ်လည်းမှားမှာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်ကင်ရှိပါမှာမြတ်စွာဘုရားဆင်ထားတာကြည့်လေ။တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာ right thought အမှန်ကန်စဉ်းစားတာကိုဆိုလို့။မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်ကန်စီပွားရေးလုပ်တဲ့ကိစ္စလေမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတာအဲဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်မှလူတွေစကားပြောရင်စဉ်းစားပြီးပြောတာဖြစ်သောကြောင့်တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာကိုလိုအပ်ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတဲ့တမ္မာဝါစာကိုတစ်ဆက်တည်းဟောတာကြည့်ပြီမဂ္ဂင်၈ပါးဖွဲ့စည်းထားတာဟာအယံမဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ဘူးအစီစဉ်တကြဖွဲ့စည်းပေးထားတာဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေးရှိလာရင်မင်းစကားပြောလဲမှန်လာလိမ့်မယ်အေးစကားပြောမှန်ပြောပြီးလှုပ်တာဖြစ်သောကြောင့်တမန်ကမ္မတဆိုရဲမှန်ကန်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်လာတယ်။လောကလူတွေအသက်မွေးတယ်ဆိုတာအပြောနဲ့အလုံးနဲ့အသက်မွေးရတာဖြစ်လို့မှန်ကန်လာပြီအပြောလည်းမှန်လာတယ်အလုံးလည်းမှန်လာပြီဆိုရင်တမအာစီဝမှန်ကန်တဲ့အသက်မွေးမှုစာဖြစ်လာ။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာဖို့ကဘာလို့ကျိုးစားအထုတ်မှုမှန်ကန်ရမယ်လို့သူတို့ပြောတာ။ကျိုးစားအထုတ်မှုမှန်ကန်တယ်မကောင်းတာတွေမကောင်းတဲ့အတွေ့တွေကိုယ်တဏ္ဏမှာမဖြစ်အောင်တွန်းထုတ်တယ်။ဟောမဖြစ်အောင်ထိန်းတယ်ဖြစ်လာရင်တွန်းထုတ်တယ်။ကောင်းတဲ့အတွေ့တွေကောင်းတဲ့ဟာတွေရလာအောင်ကြိုးစားတယ်တိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားတယ်။ဒီကြိုးစားမှုကတမဝါယမလို့ခေါ်တယ်။အဲကြိုးစားပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ mindfulness လို့ခေါ်တယ်။တမတတိအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့။မှန်မှန်ကန်ကအာယုစိုက်တဲ့အလုတ်မှလည်းပဲ mindfulness မရှိရင်မအောင်ဘူးပညာသင်တဲ့အခါမှာလည်း mindfulness မရှိရင်မအောင်မြင်ဘူးဒါကြောင့်စိတ်ဆိုင်ပြီးလှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောစိတ်ဆိုင်ပြီးလှုပ်တယ်အမှားရမရှိအောင်စိတ်ဆိုင်တယ်ဆိုတာတမာတတိကိုပြောတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုင်ပြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုဟာအမှန်မြင်မှုအတွက်အထောက်အကူများစွာဖြစ်လို့တမာတမာတိဆိုတာဒီလိုဟောတယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချက်မှတ်ထားတဲ့ဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တယ် Nobel Prize ဟာလောကီယေကိစ္စမှာလည်းပဲတန်ဖိုးတွေအများကြီးရနိုင်တယ်တရားဓုတရားမြတ်ရဖို့ကြိုးစားအထုတ်ပြီဆိုရင်လည်းဒီလမ်းကြောင်းပဲသွားမှာပဲဒီလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့ဥတ္တရာထေရီမကပြောတာသူဟာတဲ့ကိုရီးလျောက်လှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းထိမ့်သိမ့်လှုပ်တယ်မဟုတ်တာမလှုပ်မိအောင်သူထိမ့်သိမ့်တယ်ထိမ့်သိမ့်ရတယ်လေလို့ဆိုလူစိတ်ဆိုတာဟိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာတိုင်းထလောက်ရတာမှမဟုတ်တာဟုတ်ဆိုပါစို့ထမင်းစားရင်တောင်မတည့်တဲ့အစားအစာလေးတွေ့ရင်စားချင်တယ်နည်းနည်းလေးတော့မြေးချီချင်လိုက်တယ်မတည့်ပါဘူးဆိုမှပိုစားချင်တယ်လူကအဲ့ဒါကိုမထိမ့်သိမ့်လိုက်ဘူးစားလိုက်ပြီးစေစီဂျိုရှိတဲ့လူကစီဂျိုတက်သွားသွေးတို့ရှိတဲ့လူကပရက်ရှာတွေမြင့်သွားယောဂါရှိတဲ့လူကတခြားယောဂါမတည့်တာစားမိရင်သွားတနေ့ကုန်နေမထိုင်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်သွားဒါဒီလိုအကြောင်းတစ်ခုလုံးလိုက်ရင် reset ဆိုရအကျိုးကပေါ်လာမှာပဲအဲ့ဒါမဖြစ်အောင်ဘာလို့အောင်ကြွတင်ဆောင်စည်းတယ်ဒါကို morality လို့ပြောတာเนา အေးလူတွေကဗာဏတိပါဒဝိရမဏိသိခာဝရံသမารိယာမိစောင့်တည်နေမှသီလလို့ထင်နေကြတာတကယ်ကစောင့်တည်တာက promise လုပ်တာပဲရှိတယ်ကိုယ့်ကိုအထိတ်ထန်လိုက်တာမလုပ်ပါဘူးလို့ကိုယ့်ကိုဒိဋ္ဌန်ပြီးတော့လှုပ်ချင်လှုပ်လိုက်တာဆိုတာဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးနော်မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုမလုပ်မိအောင်ထင်ရမလုပ်မိအောင်ရှောင်နေလို့ရှိရင်သူအကုသိုလ်ရှိသီလစောင့်တည်ထားလို့ရှိရင်တမာဒါနစေရနာလို့ဆိုရဲစောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ရောရသို့သောမလုံပါဘူးဆိုတာကိုတတိပဌာပဲနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တီလကျိုးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲစောက်တည်မှုမရှိဘူးဆိုပါတော့ဗာဏတိပါဒအမှုတရားတော်ကောင်းကိုတတ်ဖို့ကျုံလာတယ်ရှောင်လိုက်တယ်မတတ်ဘူးတမ္ပတ္တဝိရတိလို့ခေါ်တယ်စောက်တည်ထားလို့မဟုတ်ဘူးเนาะစောက်တည်ထားလို့မဟုတ်ရှောင်လိုက်အဲ့တော့ရှောင်မှုကအဓိကဖြစ်တယ်။စောက်တိမှုတဲ့ရှောင်မှုကပိုအဓိကကြာ။စောက်တိထားပြီးမရှောင်ရင်အများကြီးပဲလေ။သီလတော့စောက်တိထားရင်မရှောင်ဘူး။ဒီလိုဆိုလိုတာ။ရှင်းပါသီလတော့စောက်တိလိုက်တာပဲ။ဘိုက်စာတော့မနေနိုင်တော့စားလိုက်တယ်။ဒါမှရှောင်တာခေါ်တယ်။အဲ့တော့ရှောင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာကျမှသူကသီလရဲ့ဟိုစွန့်ရည်တတိယပေါ်လာတာ။ရှောင်ရမယ့်ဟာကိုရှောင်ကိုရှောင်ရတယ်သူကဒီလိုအဲ့ဒီသဘောမျိုးဆိုတာဒါကြောင့်မို့ရှောင်ကျင်မှုဆိုတာစောင့်တည်ထားလို့ရှောင်တာကတစ်မျိုးတွေ့လာတဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံနဲ့ရှောင်လိုက်တာကတစ်မျိုးဘယ်တော့မှမလုံတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ပိုင်းဖြတ်မှုနဲ့ဒီဆံရကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးဖြစ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်သွားတဲ့သမုတ်စေတာဝိရတိကိလေသာတွေဖယ်ရှားလို့ဘယ်တော့မှမလုံတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကတခုရှောင်ကျင်မှု၃ခုလို့စာပေကျမ်းကမှာဒီလိုဆိုတယ်။စောင့်တည်ထားလို့ရှောင်တာစောင့်တည်ထားလို့မဟုတ်ဘူးကြုံကြိုက်လာတဲ့အခါရှောင်လိုက်တာဒါတခု။သမုတ်စေတာဆိုတာဆံရဆံရကျွလွန်နိုင်တဲ့ကိလေသာတွေကိုမက်နဲ့ပယ်လိုက်တဲ့အခါကျလုံးဝဖြတ်တောက်ပြီးရှောင်လိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမကျွလွန်တဲ့ရှောင်ရှင်းအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသူဆိုလိုတာဩတ္တရာထေရီမကအေးတရားဓုတရားမြတ်ကိုရကျင်တယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရကျင်တယ်ဘာလို့ ਆ ကာယေနတံဝုတာကိုယ်နဲ့လုံတဲ့လောကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်မှရှောင်ကျင်မှာလို့ဆိုလိုတယ်အမှားမလုပ်ပါနဲ့အမှားကိုရှောင်ကျင်လိုက်တာဝါစာယနှုတ်နဲ့ပြောရမယ့်အမှားတွေကိုလည်းရှောင်ကျင်လိုက်အဲရှောင်ကျင်နေဆိုတာကောင်းတာမလုပ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာရှောင်နေကောင်းတာလုပ်တယ်ဒါကရှောင်ရင်းနဲ့ဆောင်ရင်းဆိုတာနှစ်ခုသွားတယ်သူများတက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်နေဒါရှောင်တာပဲရှိတယ်လှုပ်ဆောင်ရမှာကဘာလို့ဆိုရင်အကျဉ်းာတရားထားမယ်နော်သူ့ပေါ်မှာအကျဉ်းာတရားထားမယ်ကုညီစရာရှင်ကုညီမယ်ဟောရှောင်ကျင်မှုရဲ့အထိပ္ပာယ်လုံတင်တာနဲ့မလုံတင်တာဒီတိုင်းသွားနေတာသူရှောင်ကျင်ယုံတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးလုံဆောင်မှုပါသေးတယ်သူများဥစ္စာမခိုးဘူးရှောင်ကျင်တယ်ရှောင်ကျုံရင်နေမကဘူးမတော်တဆမေးနေတဲ့ပစ္စည်းကိုကြော်ညာပြီးပြန်ပေးတယ်ဟုတ်လောက်ရမယ်ဟာလုံတယ်ဆင်ကြအောင်နေကာမိတုမိစ္ဆာဆရာသူတော်ဘာသမယမိသားစုခုန်တဲ့ခါကြောက်လှုပ်ချင်းမှရှောင်နေစိတ်နဲ့တောင်မပြေမမိအောင်ထိမ့်သိမ့်နေ။ဟောဒီလိုဖြစ်ရအောင်။ဟော။ရှောင်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနှစ်ခုအမြဲတမ်းတွဲဖက်ပြီးတော့နေ။တချို့ကျတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလေ။ဒီတိုင်းနေလို့ရှောင်။တချို့ကဘာမှမဖြစ်ရင်ရှောင်မယ်ဆိုတာတစ်ကြုံရဲ့သီလစောင့်တည်နည်းပေါ့။တစ်ကြုံဆိုတဲ့အကောင်။တစ်ထဲမှာအခန္ဓာကိုခတ်သေးသေးတစ်ကြုံဆိုတဲ့အကောင်ရှိတယ်။သူဖမ်းလို့ရမယ်အကောင်လေးတောကောင်လေးဖမ်းမှုစူးစမ်းတာအဲသူဖမ်းနိုင်တဲ့သတ္တဝါတွေနဲ့မတွေ့ရတဲ့အခါကျသူပါစဉ်းစားတော့ဆိုအေးအစားလဲစားခြင်းနဲ့ဒါပဲငါဖမ်းပြီးစားမယ်အကောင်လည်းမတွေ့ဘူးမတွေ့ပဲတူတော့ငါတီလာဆောက်တည်လိုက်မယ်ပေါ့တီလာဆောက်တည်လိုက်မယ်ဆိုမျက်စိလေးမေးပြီးတော့ကြောင်နေလို့ပေါ့တခါတလေကြောင်ဆိုတဲ့ကောင်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲသီလစောင့်တည်တာမျိုးလို့မေးပြီးတော့ငြိမ့်နေလိုက်တယ် အဲအနာနာကြွထကြက်ဖြတ်မသွားလိုက်နဲ့ထလိုက်တာအဲ့တကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်လေအနာနာတမင်တို့တရေတို့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့ထလိုက်တော့ခုနကရှောင်းနေဆိုတာလုံးဆရာမရှိတဲ့ခါသူရှောင်းတွေ့ပြီဆိုရင်မရှောင်းတော့ဘူးထလိုက်အဲ့ဒါမျိုးကိုတကျုပ်သီလလို့ခေါ်တယ်သူနော်တကျုပ်တွေစောင့်တဲ့သီလမျိုးမရှိလို့ရှောင်းတာမျိုးအမစားစရာမရှိတော့ကဲမထူပါဘူးဘယ်ဆာဆာနဲ့ဒီတိုင်းပဲရေတောက်ပြီးအိမ်မယ်ဒါလည်းသီလပဲဆိုပြီးတော့ရှောင်းရင်တော့အဲ့ဒါတစ်ချုပ်သီလလို့ခေါ်အဲ့ဒါလိုရှောင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်သေးတယ်သို့တော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ့်ကိုမိမိရဲ့ခွင်နဲ့ရောက်လာတဲ့တန်းနဲ့မလုပ်ဖဲနေတာမှတကယ့်ရှောင်းနော်လောကမှာလူတွေကလည်းခွင်ဖန်တာရှိသေးတာဟုတ်ကိုယ်ခွင်နဲ့ရောက်ရင်အလွတ်မပေးဘူးဆိုရင်လူကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလို့လုံးဆရာမရှိလို့ကောင်းနေတာမျိုးကအကောင်းမခေါ်ဘူးတဲ့ဟိုဝိရိကဆိုတဲ့တထေးမကြီးလိုပဲတာဝတိမျိုးကဝိရိကဆိုတဲ့တထေးမကြီးကနာမည်ကြီးတယ်အိရှင်မကြီးဘလို့နာမည်ကြီးတော့ဆိုဝိရိကတိတ်သဘောကောင်းတာသူအိမ်မှာစူးစူးဘူးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအလွန်သဘောကောင်းတာပဲနဲ့နာမည်ကျော်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူသဘောကောင်းနေတယ်လဲဆိုရင်သူအိမ်မှာအလောက်လုံးနေတဲ့ housemate ကတိတ်ဝတ္တရားချေတယ်ဆိုပဲနော် housemate လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးကတိတ်ဝတ္တရားချေတယ်လူလီသေးမရှိအောင်အကုန်ပြင်းစစ်တယ်မနေ့ဆိုလဲအဲ့ခေတ်ကတော့ coffee တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ခုခေတ်လိုနားလဲအောင် coffee တို့ဘာလို့အကုန်လုံးထားအဲ့ရထလာအကုန်စားစရာတောက်စရာအကုန်ပြင်းစင်အဲ့တော့သူကစိတ်ချမ်းသာနေရောဘယ်နေမှဆူတာပူတာမရှိဘူးမဆူမပူရအောင်ဟိုကလှုပ်ပေးထားလှုပ်ပေးထားတော့ဩသဘောကောင်းတဲ့သဘောကောင်းတဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ housemate ကစဉ်းစားတယ်ငါတော်နေလို့ तू ကောင်းနေတာလားနော်စမ်းကြည့်မယ်ပင်ကိုကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတာလားငါစမ်းကြည့်အောင်နောက်တည့်ရကြတော့အိယာတော်နဲ့မထားပဲနဲ့အိတ်မနဲ့မိုးလင်းသည့်ထိအိတ်အဲ့တော့အင်ရှင်မကြီးထလာဘာမှအစင်နေမဖြစ်ဘူးဖြစ်လာတော့ဟဲ့ဘာလို့အိတ်နေတော့နေမကောင်းလို့လားမေးတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့အင်းဆိုဖြစ်သွားတယ်နော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအိတ်ချင်လို့အိတ်နေတယ်ဆိုတော့နေနေနေမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်အဲ့ညဒေါသလေးကစလာအဲ့ဒါနဲ့နောက်တည့်ဆက်စုံသမ်းအောင်မယ်ဆိုနောက်တည့်ဆက်အိတ်ပြန်ဆက်အိတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲသူထလာဘာမှအစင်းနေမဖြစ်ဟဲ့ဘာလို့အိတ်နေတော့ဆိုဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆိုအေးကောင်းမတော့ဆိုပြီးတော့ကျင်းသွားတယ်တဲ့အဲ့နေနော်ဒါနဲ့ပထမနေ့ကတော့မျက်နှာကလေးပြက်သွားရုံလောက်တင်းသွားရုံလောက်သာဖြစ်ပြီးနောက်တည့်ရက်ကျတော့ပါဇက်ကကိုချိန်တော့တာစကားနဲ့ချိန်မောင်းတယ်။ဟိုနောက်တတိယနေ့ထက်ပြီးတော့စုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့အေးရမလားလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်ကတကားပိတ်တဲ့အခါတန်ခေါက်ကြီးတွေတော့လို့ဟာမျိုးတန်ခေါက်ကြီးတွေနဲ့ပိတ်တာအဲ့ဒီတန်ခေါက်ကြီးယူပြီးတော့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲလိုက်တာနော်အေးရမလားလို့ခေါင်းရိုက်လိုက်အော်သွေးရဲတန်ရဲခေါင်းပေါက်သွားခေါင်းပေါက်သွားပြီဆိုမှအဲ့ဒီ housemate ကအိမ်ပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတော့ကြီးကြပါအောင်ကြီးကြပါအောင်နော်သဘောကောင်းတယ်ဆိုရင်အင်ရှင်မကြီးခေါင်းကိုရိုက်ခွဲတော့ဟောဒီမဲ့သွေးတွေနဲ့ဆိုအဲ့ဒီအဆပြီးတော့ဆိုးတယ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြကျဲသွားအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုးလို့ရပါတော့စိသူများကောင်းလို့ကောင်းနေတဲ့အကောင်မျိုးကိုမဆိုးလို့ဘူးလို့ဆိုလို့နော်သူများကောင်းလို့ကောင်းအစိုးရမှာတကယ်ကောင်းတာဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့အကူကြီးပြပဝန်းကျင်ကကောင်းနေလို့သူတော်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့အကောင်မျိုးမလိုဘူးအဲ့ဒီဟာမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပဝန်းကျင်အစိုးရမှာကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီဆိုမှမှန်ကန်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အစိုးရမှာကိုပဲကာယေနတန်ဝုဒ္ဓအာသိကိုယ်ရဲ့လောရတေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်းရှောက်ခဲ့တယ်။ဝါစာယပြောစရာတွေ၊ကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ပြောမှုတွေကျုံလာမပြောအောင်ထိမ့်သိမ်းခဲ့တယ်။ဥဒ္ဒစေတသာစိတ်ထဲကလည်းပဲမကျင်တတ်တာတွေရှိတာတွေကိုလည်းထိမ့်သိမ်းခဲ့တယ်။ ဟောပဝင်းချင်းထဲမှာအစိုးရမှာကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူကမှတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ morality လို့ပြောမှာတဲ့သူများကောင်းလို့ကိုကောင်းနေတဲ့အကောင်မျိုးကတော့ရေရှည်မခံဘူးပေါ့ရေရှည်ခန္ဓာမျိုးမဟုတ်ဘူးခုနတိကျုပ်သီလဆောင်တယ်လို့ပဲစားစရာမရှိလို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အဆောင်မျိုးပဲဖြစ်မယ်ကိုဒီကိုကပင်ကိုကကောင်းတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကိုချင်းသီလနဲ့ကောင်းပြီးတော့စိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်မှုတွေရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတမူလံတဏ္ဍမဘုရှတိတိဘူတံမိနေဘုဒ္ဓလောကမှာတိတိဘူဒ္ဓဆိုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုအသိအရေးကြီးတယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတာလူတိုင်းရနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးစီဝဥစ္စာတွေဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုများကြလူတွေကပြောကြတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ပြောနေကြတာတုန်းဆိုပိုက်ဆံနေရှိတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်လောကလူတွေကလူချမ်းသာလို့သတ်မှတ်တာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေများတာကိုကိုယ်သာလင်လူချမ်းသာလို့ပြောတာအဲ့ဒါဟာတကယ်ချမ်းသာသလားလို့ချမ်းသာတဲ့လူတွေမေးကြည့်ပေါ့နော်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကမတောင်းမတမကြောင်းမကြားရနဲ့ပဇံချမ်းသာတဲ့လူတွေရောစိတ်ထဲမှာတကယ်ချမ်းသာနေသလားလို့ဆိုဘယ်ချမ်းသာမှာတော့သူတို့ပို့ပြီးတောကများနော်ပဇံများများရှိလေတောကများများရှိလေအဲ့ဒါလို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆုံးရှုံးနေကြတယ်လောကလူတွေဆုံးရှုံးနေကြအဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရအောင်ကြိုးစားဖို့လိုရပဇံရှိလို့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှုမျိုးနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းလို့ချမ်းသာတာမတူဘူးလေမတူဘက်ဆန်ရှိလို့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူသုံးကျင်တာသုံးရတယ်ဝေချင်တာဝေရတယ်စားကျင်တာစားရတယ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုမျိုးတော့သူရှိမှာပေါ့သို့သောပူပန်မှုတွေကြောင်းကြမှုတွေဟာသူ့မှာများတယ်များတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အလွန်ချမ်းသာတဲ့လူတွေဟာနိုင်ငံတကာမှာရှိတယ်သိချမ်းသာပြီးတော့စီးပွားရေးအဆင်မပြေဖြစ်လာရင်ကိုယ့်အကိုတတ်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဂျပန်နိုင်ငံဆိုရင်ဗမာတွေအထင်ကောင်ဂျပန်တွေချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်။သို့သောဂျပန်နိုင်ငံဟာလူတွေစူးစိုက်လောက်တာအများဆုံး။နော်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိတာဂျပန်မှာများ။ဘာကြောင့်လဲစိတ်ချမ်းသာမှုမရလို့။စိတ်ချမ်းသာမှုမရတဲ့မြတ်လူတယောက်ဟာကိုယ့်ဘဝကိုဆက်လက်ရှင်သန်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီလိုဆိုလို့အဲစိတ်ချမ်းသာမှုကပုံအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့တိတိဘူတံမိနိဗ္ဗုဒ္ဓါဟောဒီဥတ္တရာထေရီကတော့သူကသူပြောတယ်တိတိဘူဒ္ဓအေးနေတာသူယင်ထဲမှာပူတာတခုမှမရှိဘူးအေးနေတယ်ဘယ်သူတည်းမှလည်းမပူလောကလူတွေကသူများအတွက်ပူစရာမရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပူတယ်နော်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပူတယ်အဲသူတည်းလည်းမပူကိုယ့်အတွက်လည်းမပူဆိုမှအပူငိမ့်ပါလေပူငိမ့်ပါအဲသာသမီမရှိဘူးမိတ်ဆွေရှိဘူးတယောက်ထီးတကူဒီလို့ပြောကြတယ်တကူဒီဆိုရင်ဘာမှမပူရဘူးလို့စိတ်ထင်နေတယ်သူ့အတွက်သူပူနေတာသူများအတွက်မပူရရင်သူ့အတွက်တချို့ကျတော့အငှားတောင်ပူသေးတယ်သာသမီမွေးစားပြီးအငှားသွားပူလိုက်တယ်ဟာကိုယ်မပူစရာမရှိရင်ပူစရာကိုရှားကိုရှားထားဝဲကိုဝဲပြီးတော့ပူသေးတယ်ချောပူစရာလေးတွေဝဲထားလိုက်သေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လောကကြီးဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့အရာတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါရှိနေတာအဓိကပါတော့သာသမီပူတာသာသမီကြောင့်ပူရတာလားသာသမီရှိလို့ပူတာလားသူကိုယ့်ကိုပူတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရှိနေလို့ပူတာလားပိုက်ဆံဒဏ္ဍငွေကြီးတွေအတွက်ပူရင်ဒဏ္ဍငွေကြီးကြောင့်ပူတာလားလို့မေးလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်ပူရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ဘူးတကယ်တရားခံအစ်စ်ကဘယ်သူတုံးဆိုရင်တွေ့တာမှုပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ်ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာရှိနေတဲ့တွေ့တာမှုကပူလောင်မှုကိုဖြစ်စေ။နော်တွေ့တာမှုသည်ပူလောင်မှုကိုဖြစ်စေ။စဉ်းစားကြည့်လေ။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟိုးမွေးလာတဲ့အချိန်မှာတယောက်တယောက်မသိကြသေးဘူး။နော်မသိကြသေးဘူးဆိုတာမသိကြသေးတဲ့အချိန်တွေ့တာမှုမရှိသေးသမျှသူဟာပူလောင်မှုသူတို့အချင်းချင်းကြားမှာပူလောင်မှုမရှိဘူးဆက်သွယ်မှုမရှိရင်ပူလောင်မှုမရှိဘူး အဲဆက်သွယ်လာပြီဆိုတဲ့နောက်ကျတော့ပူလာပြီလေဘာဘူးဆိုလားညာဘူးဆိုလားเนาะအဲ့ဒါလိုရီးစားဘူးတို့ဘာတော့ပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေပေါ့မသိခင်တော့ဒီအပူမရှိဘူးလေတိလာပြီဆိုရင်အပူတွေပေါ်လာတယ်ဒါဘသူကြောင့်ပေါ်လာတော့ဆိုဆက်သွယ်မှုတွေ့တာမှုကနေပူသာသမီမရှိခင်ကသာသမီတွေမဟုတ်ဘူးသာသမီရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာသာသမီပေါ်မှာချစ်ခင်နဲ့တွေ့တာမှုပေါ်လာအဲ့တွေ့တာမှုပေါ်လာရင်ပူလောင်မှုဆိုတာလာတော့လားအဲ့ဒါလို့ပူလောင်မှုကိုဘသူကဖိတ်ခေါ်လာတာတော့ဆိုရင်တွေ့တာမှုကဖိတ်ခေါ်လာတာဒါဖြင့်ပူလောင်မှုကိုဖယ်ရှားခြင်းလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့ခြင်းစီပူလောင်မှုတွေကိုဖယ်ရှားပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပူတာလဲအဲ့ဒီပူတဲ့အရာနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတွေ့တာမှုကဘာလဲအဲ့ဒီတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကြိုးဖြတ်ဖို့လို့ဆိုလိုတာကစကုလေးနှစ်ရွက်ကိုတရွက်ပေါ်တရွက်ထပ်ပြီးတော့ထားနော်တူတူရှိနေတယ်သို့တော့အဲ့စက်ကူနှစ်ရွက်ချားမှာစူပါဂလူးမရှိသမျှဒီစက်ကူကတစ်ချက်စီခွဲလို့လွဲတယ်နော်တွေ့တာမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီစက်ကူဟာဘယ်ချိန်ကောက်ယူတစ်ရွက်စီတစ်ရွက်စီဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီစက်ကူနှစ်ရွက်ချားမှာစူပါဂလူးလေးထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီစက်ကူကိုခွာဖို့ကြိုးစားရင်စုတ်တော့မှာတေးချာအဲ့ဒါစူပါဂလူးဟာပါလဲတွေ့တာမို့ပြောတာလူတွေကတော့ထင်ရမယ်သားကိုတွေ့တာတယ်သမီးကိုတွေ့တာတယ်ပစ္စည်းကိုတွေ့တာတယ်စီးပွားဥစ္စာတွေ့တာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီစီးပွားဥစ္စာနဲ့ကိုယ်စိတ်သားသမီးနဲ့ကိုယ်အဲ့ဒီချားမှာစူပါဂလူးရှိနေတယ်အဲ့ဒီစူပါဂလူးပဲဖယ်ခိုင်းတာသားသမီးကိုဖယ်စရာလည်းမလိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာကိုစွန့်လွတ်ရမှာလဲဆိုရင်နှစ်ခုကြားမှာတွဲထားတဲ့စူပါဂလူးလေးကိုဖယ်ခိုင်းတာ။အဲ့ဒါဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်အတူနေကိစ္စမရှိဘူး။အိမ်မှာလည်းအတူနေတယ်။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။မတွဲရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။တွဲလို့ဖြစ်တယ်။တွဲတာမှုဆိုတာတောကကိုမွေးဖွားစေတယ်ပေါ့။တွဲတာမှုကတောကကိုမွေးဖွား။ဒါမို့ပိယတော်ဆိုင်တိတောကောပိယတော်ဆိုင်တိဖေယချစ်ခင်တွေ့တာမှုကြောင့်သောကဆိုရလာတာတဲ့ပြီးရတော့ဇာတိဗျာဘေးကအနေကြုံတာဆိုရလဲချစ်ခင်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မို့ချစ်ခင်မှုဆိုတာစူပါဂလူးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်နှစ်ခုကြားမှာကတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့ဟာနဲ့အရာတူတယ်အဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်လို့ရှင်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာမရှိအောင်မဟုတ်ရှိမှာပဲသာသမီမရှိအောင်မဟုတ်ရှိမှာပဲနော်စီးပွားဥစ္စာတွေလည်းရှိတာသို့တော့အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာမှုလေးတွေကိုရှော့လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တောကလည်းရော့ချသွားတယ်ဒါကိုဆိုလို့ရတယ်နော်တိတိဘူတံမိနေဘူတာရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာအေးချမ်းပြီးတော့နော်ငြိမ်ချမ်းသွားဘဝငြိမ်ချမ်းသွားအဲ့ဒီလိုငြိမ်ချမ်းသွားဖို့ဘာကိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ပမှုလံတဏမတ်ဖို့ရှာခုနဒီနှစ်ခုအတွင်းမှာဆက်သွယ်ပြီးတော့တွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့တဏှာကိုဖယ်တဲ့အခါမှာတမူလံသူ့ရဲ့အမြင့်နဲ့တကွတဏှာကိုဖယ်လိုက်ပါသူ့ရဲ့အမြင့်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်တဏှာဟာတဏှာရဲ့အမြင့်တစ်ဖွယ်ဖြစ်တာကအမှန်မသိမှုပဲအမှန်မသိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသူ့ရဲ့အမြင့်ပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအမှန်မသိမှုအဝိဇ္ဇာကဖုံးကွယ်ထားလို့ရှိရင်တဏှာတွေ့တာပဲအမှန်သိပြီဆိုတဲ့အခါမှာတွေ့စရာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အမှန်မသိကအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားသည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်မမြင်ဘူးအပြစ်မမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ချစ်ခင်လာတယ်ချစ်ခင်လာတော့တွေ့တာတယ်တွေ့တာသည့်အတွက်ကြောင့်တောကတွေထုတ်လုပ်တယ်လို့ဟောတာတရားသဘောအရဒီလိုစဉ်းစားစဉ်းစားအဖြစ်ရှာရင်လည်းဒီတိုင်းပဲရှာနော်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်မှုတွေကင်းပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေနိုင်မှုကြိုးစားနေဆိုရင်ဟောဒီအာယုန်နဲ့စိတ်ချားမှာတွဲနေတဲ့ကော်ဈေးကိုဖယ်ဖို့လိုတယ်။သို့မဟုတ်ပစ္စည်းနှစ်ခုကိုခြိထားတဲ့တွဲပြီးတော့ခြိထားတဲ့ကြိုးကိုဖြတ်တောက်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုဆိုလို့ဒါကိုတန်ရောစင်ကြိုးလို့လည်းခေါ်တယ်။နော် နှစ်ခုကြားမှာတွေ့ထားတဲ့တာဟောစင်ကျိုးတာဟောစင်ကျိုးဆိုတာချစ်ခင်ချင်းတာတာဟောစင်ကျိုးမဟုတ်ဘူးမုံတီချင်းလည်းတာဟောစင်ကျိုးပဲအညိုတီထားတာလို့ရှိရင်မုံတဲ့လူဆိုပိုတတိယသေးတယ်နော်အမြင်ကတ်တာနဲ့တတိယအမြင်ကတ်ပြီးတတိယလားသူထားလောကလူတွေရဲ့စိတ်ဟာအတ္တမဆန်းကျင်တယ်ချစ်ခင်တို့တတိယတာကတစ်မျိုးမုံတို့တတိယတာတစ်မျိုးနှစ်ခုစလုံးဟာတန်ရောစင်တွေကြီးပဲကောချီနှောင်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမူလံတဏ္ဍမဖို့ရှာတဏ္ဍာကိုဖဲပလိုက်တယ်အမြင့်နဲ့တကွာဖဲပလိုက်ဖဲပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်တိတိဘူတာရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအေးချမ်းမှုကြုံလာလို့ရှင်နောက်ဆုံးမှာထာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့သူဟောပြောတဲ့သူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားဟာဘလောက်မြင့်မားတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အေးချမ်းချမ်းနေနိုင်မှုအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလေးရယ်နော်အေးလူတယောက်ဟာအေးချမ်းစွာနေခြင်းမီစိတ်နှလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တဏှာဝကြီးကလည်းလွတ်တယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလုံးဝမရှိဘူးအလုံးငြိမ်းချမ်းတော့အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလဲနံပါတ်၁ကကိုယ်ကကိုရီလျောက်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်အပြောအဆိုတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်အပြောအဆိုနဲ့ကိုရီလျောက်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်လိုက်ရင်လူမှာစိတ်ပူစရာတွေယော့သွားတယ်စိတ်ပူစရာယော့မဟုတ်တာလုပ်ရင်ပူစိတ်ပူရတယ်လीမဟုတ်တာမလုပ်တော့စိတ်ပူစရာကိုယ်မှာမရှိတော့အော်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်တဲ့ဖြင့်အမာရင်အတွေးတွေလည်းယော့သွားတယ်စိတ်ပူစရာတွေယော့ကြတယ်ဒါရင်ပြီးလာလဲဆိုမပြီးသေးဘူးစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာတွယ်ကပ်ပြီးတော့နေတဲ့တွယ်တာမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒီတွယ်တာမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမြင့်ကစပြီးဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေပါဖယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်စေတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးလောကကြီးမှာသူဟာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဗာနဲ့အလားတရာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လေကြာပန်းလေးတစ်ပန်းကြာပန်းလေးတစ်ဖွင့်ပယ်မှာပေါက်ရေထဲမှာပေါက်ကြာဘက်တရားရေထဲမှာရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီကြာပန်းကိုရေနဲ့ဖြန်းညင်တော့ဖြန်းရေဟာကြာပန်းကိုလူးသွားတာမရှိဘူးကြာပန်းပေါ်ကြာဘက်ပေါ်ရေဟာတင်းမနေနိုင်ဘူးလုံးပြီးတော့စီးဆင်းသွားတာပဲရေထဲမှာပေါက်တဲ့ကြမ်းဟာရေနဲ့မလူးသလိုပဲရေနဲ့မပေးသလိုလောကထဲမှာမွေးလာတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ဟာလည်းဘယ်ပေါ်မှမတွေ့တာသည့်အတွက်ကြောင့်မပေတော့ဘူးဆိုတာယဟန္တာတို့ဖယားတို့ဆိုတာအဲ့ဒီလိုနေတာနော်လောကထဲမှာတော့နေတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားလောကထဲမှာမွေးတယ်လောကထဲမှာကြီးတယ်သို့တော်လောကနဲ့တွေ့တာမှုဆိုတာမရှိဘူးအင်တမတ်လွတ်လပ်ပြီးတော့လောကကိုအလှဆင်တဲ့ရှင်ပြန်ကိုလှဆင်တဲ့ကြာပန်းလိုပဲလောကကြီးကိုလှဆင်တဲ့ဖရာယဟန္တာအနေထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒီအစဉ်မျိုးရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အမဲလို့ဥတ္တရာထေရီမကဒီလိုရင်တွင်းစကားကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခါ16ရောင်မြောက်ဖြစ်တဲ့သူမနာဆိုတာသူကအသက်တော်တော်ကြီးမှဘိက္ခုနီဝတ်လာအတော်ကိုကြီးမှအဖွားအိုကြီးဖြစ်မှသူဝတ်လာအဲ့ဒီသူမနာဆိုတာသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားလေးကိုမှတ်သားနာယူချင်သူကအသက်ကြီးမှဘိက္ခုနီဘုရားရောက်လာဘာဖြစ်လို့သူအသက်ကြီးသည့်ထီအောင်ရောက်လာရဘာကြောင့်သူဟာသာသနာဘုံဝင်လာသူကဘသူလဲလို့သူစัจจံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကမင်းသမီးတူပဲဘရင်ရဲ့ဘရင်နန်းတော်မှာကြီးပြင်းရတဲ့ခတ္တရမင်းသမီးတူပဲတာဝတိမြို့ကိုပထမအုပ်ဆိုးတဲ့ဘရင်ကြီးကိုမဟာကောသလမင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမဟာကောသလမင်းရဲ့နှမတော်မင်းသမီးကြီးသူကအိမ်တော်ကြလားမကြလားတော့စားတယ်မှမပါတော့ဘူးเนาะမကြတဲ့သဘောတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမဟာကောသလမင်းကြီးဆိုတဲ့ရဲ့နမမဟာကောသလမင်းကြီးယာဓုအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယာဓုကိုဆက်ခံတာဘယ်လိုဆိုရင်သားတော်ဖြစ်တဲ့ပတိနေရီကောသလမင်းကဆက်ခံ အဲ့ဒီပေတိပတိနရိကောသလမင်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တတ္တူရထူသူကနော်ဘုရားနဲ့တတ္တူရထူမြတ်စွာဘုရားနဲ့တတ္တူရထူဆိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဘုရားကတာဝတိပြည်ကြွပြီဆိုတဲ့အခါနာရဝိတ္ထေကြီးကပြင်လို့တာဝတိပြည်ကြွတဲ့အခါအဲ့ဒီပတိနရိကောသလမင်းကဘုရားဘာသာမဖြစ်သေးဘူးမဟာကောသလမင်းကြီးကတော့မရှိတော့အဲ့ဒီမဟာကောသလမင်းကြီးရဲ့နမရောဖြစ်တဲ့သူမနာဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပတ္တနေရီကောသလမင်းရဲ့အကြီးတော်လို့ပြောရမှာနော်အကြီးလို့ခေါ်အဖေရဲ့အမနှမကိုအကြီးလို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်တော့ခေါ်ကြရင်ခေါ်နေကြတာအန်တီတွေကြီးပဲဖြစ်ကုန်တာလားမသိဘူးအဲ့တော့အဖေဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်အကြီးအမေဘက်ကဆိုရင်အတော်ကြီးတော်မှန်အောင်ခေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့ခေါ်မြန်မာစကားမှာနော်အဖေဘက်ကညီမတွေအမတွေအမိဘက်ကညီမတွေအမတွေဟာခေါ်ဘုံခေါ်နီးမကွာမတူနော်ခေါ်ဘုံခေါ်နီးမတူစပေးမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဖေဘက်ကအမညီမဆိုလို့ရှိရင်အကြီးတော်တယ်အမိဘက်ကအမညီမဆိုရင်အတော်တော်တယ်အဲ့တော့အန်တီကတော့ဒီကျင်အတီပေါ့ဒါနော်ပမာစကားမှမဟုတ်တာเนาะပါဠိမှာအဲ့လိုခွဲပြခွဲပြပြရှိတယ်ခွဲပြပြခွဲထားတယ်အခုကမဟာကောသလမင်းကြီးဆိုတဲ့ပတ္တနေရီကောသလမင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်မဟာကောသလမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အဖေကိုအဖေရဲ့ညီမဆိုတော့သူကအကြီးတော်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအမနဲ့ညီမကိုခွဲခေါ်ခြင်းအကြီးကြီးအကြီးလေးပေါ့အဲ့လိုပြောမှာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီပတိနေရီကောသလမင်းနန်းဆက်တဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကမရှိဘူးသို့တော့ဘသူရှိသေးတုံဆိုရင်မဟာကောသလမင်းကြီးရဲ့အမေကြီးကရှိသေးတယ်အဖွားအေကြီးပေါ့သူတို့နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောသလမင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပတိနေရီကောသလမင်းကနေကြည့်အဖွားရှိသေးအဲ့ဒီအဖွားကသူခုပြောတဲ့သူပနာရဲ့အမေပေါ့နော်အဲ့ဒီဖွားအေကိုသူကလုတ်ကျွေးပြုစုနေရအဖွားကြီးရှိနေသေးတယ်တက်ရှည်တယ်သူကဒါကြောင့်မို့အဖွားကိုပြုစုရင်းနဲ့နန်းထဲမှာပဲသူနေတယ်ပတိနေရီကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါပထမဆုံးကြွတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကစကားပြောတာငေါတော်တော်ပြောတတ်တယ်သူကနော်ဘုရားကိုမချညိုသေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်ကြံတဲ့ဒီတာဝတိကိုရောက်လာတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လိုက်သူမေးခွန်းမေးလေးရှိတယ်။ဘာမေးလဲ။ကိုရောရောဗုဒ္ဓပဲလား။နော်အလုံးကိုသိတဲ့တပ္ပညုဗုဒ္ဓလား။အဲ့ဒီခေတ်ကတပ္ပညုဗုဒ္ဓတွေကအများကြီးပေါ်နေတာ။အဲ့တော့ဂေါတမဘုရားနန်းတော်ရောက်လာတဲ့အခါဘယ်လိုလဲကိုရောရောဗုဒ္ဓပဲလား။နော်ဗုဒ္ဓလို့နာမည်ခံသလားလို့ဆို။ညစွာဘုရားကအပြန်ပြောလိုက်တော့ဆိုရင်အေးလောကမှာဗုဒ္ဓလို့ပြောရင် तू ကလွဲပြီးတခြားလူပြောစရာမရှိဘူး तू ကဗုဒ္ဓအစ်စ်ပဲလို့ရသော်ဗျာအဲ့လိုရဲရဲကြီးပြန်ပြောပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘယင်က तू ကမင်းဆိုတာမျိုးကဘယ်သူမှကူမဆိုင်တဲ့လူမျိုးကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီလူပြောတာကို तू ကမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကိုတော်ကအသက်လဲငယ်သေးတယ်ပေါ့ခုမှလည်းသာသနာပေါ်ရောက်တာမကြသေးဘူးဘာလို့ဖျားပြစ်တာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာသာသနာပေါင်းရောက်ပြီးတော့တရားကျင့်ပြီးတော့လာတာလည်းမကြသေးဘူးခိုးတကြီးရွယ်အိုတွေမေးရင်တောင်မှဗုဒ္ဓလိုဝန်မခံရဲကြဘူးကိုရောဘာလို့ဝန်ခံလဲလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြငယ်တိုင်းသွားပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ငယ်ပြီးတော့အထင်မသေးရတဲ့အရာ၄ခုရှိတယ်နံပါတ်1မင်းဆိုရာစားမင်းသားငယ်ငယ်လေးဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့သူအာနာရလာရင်ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအထင်မသေးရမွေလေးမပွေးလေးတကောင်တော့မို့အစိတ်တောင်ရှိတဲ့မွေလေးကိုပေါ့ဆာလေးပဲဆိုပြီးတော့ဟိုမယုံမသိမလေးမစားသွားမလုံးနဲ့သူကြိုက်လို့ရှင်ဟောမွေပေါ့ဆာလည်းသွားပြီးတော့မလေးမစားမလုံးနဲ့တခါမီးဒီမီးလေးကမဖြစ်တော့ပါဘူးမလောင်လောက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မိကိုအင်အားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မိချင်းမိချံနေပြစ်ထားလိုက်လို့ဩမျိုးရင်းရွာတွေမိလောင်ခံ ထင်သေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမိကိုလည်းထင်မသေးနဲ့မင်းသားငယ်ကိုလည်းထင်မသေးနဲ့စိတ်ရှိတဲ့တရားဝါကိုလည်းထင်မသေးနဲ့နော်မိကျွေးမိကြောင်ကိုလည်းထင်မသေးနဲ့နောက်တစ်ခါသမဏဆိုတဲ့ယဟန်သူတော်စင်တွေကိုလည်းအထင်သေးမြင်သေးဆက်ဆံရဘူးလို့ရသော်ဗျာဒီလေးမျိုးကိုရှင်းဟောလိုက်တဲ့အခါခုနသူ့ရဲ့အကြီးတော်ကအဲ့ဒီကောသလမင်းကြီးအနိဒာမှာသူရှိနေတော့ရသော်ဗျာရဲ့ဟုတ်ပြောပုံရှင်းလင်းပြပုံကိုသဘောကျပြီသူကအဲ့ဒီမှာဖျားကိုချီညိုနေတာသူအဲ့ဒီကစချီညိုသွားတဲ့သူစိတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ချီညိုသွားပြီးတော့နန်းတွင်းမှာကောသမဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်တဲ့ဒါလို့ဆိုတာနော်အဲ့လိုကြီးညိုရင်းဆွဲရှိတာသို့တော့အဖွားအဝကြီးကိုပြုစုနေရလို့သာသနာပေါင်းတော့မရောက်ဘူးဖះကြွားလာတဲ့အခါမှာတရားနာတယ်ရမယခါကျောင်းတော်သွားပြီးတော့တရားနာတရားနာရင်တရားနာရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းအသိဉာဏ်တွေတိုးတက်လာပြီသူဟာတတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်အဆင့်ကိုသူရောက်သွားတယ်အဲ့လိုအနာဂတ်အဆင့်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကောသရမင်းကြီးရဲ့အဖွားအိလည်းဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့မှသူကလည်းအသက်အရွယ်တော်တော်ကြီးသွားအဖွားဆုံးတဲ့အရွယ်မှာသူကလည်းအသက်ကြီးသွားမှသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီရံပြုဖို့ခွင့်တောင်းအဲ့ဒီမှာဘိက္ခုနီမှလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနိုင်ရင်ကနေတရားထုတ်တရားမြတ်တွေရလာမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုဘာတွေဟောတာတော့ဆိုသူမှတ်မှတ်သားသားသူ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့ရှိနေတာဘာတော့ဆိုဒုက္ခတွန်ဘုဋ္ဌိကေတေဟိမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုအသက်အရွယ်ကြီးလို့သို့မဟုတ်သူ့နာမည်အနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်သမီးဘုဋ္ဌိကနော်ချမ်းချမ်းသာသာအိတ်တိုင်အောင်ကြိုးစားလောကလူတွေကအိတ်မပြောတဲ့ညတွေများတယ်လေအဲ့တော့ချမ်းချမ်းသာသာအိတ်နေအောင်အဲ့တော့အိတ်မပြောတဲ့ညတွေကဘာလို့များတော့လို့ဆိုတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးလို့ပေါ့ပူဇော်ရတဲ့အကြောင်းမို့လို့အိပ်ပဲပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ခြံညတတာအဲ့နဲ့အောင်ကြိုးစားကတ္တဝါစောလီနပါရုဒ္ဒာမြေမောမြတ်တဲ့သူတော်စင်တွေရဲ့အဝတ်ကိုဝတ်ပြီးတော့ခြံညတတာအဲ့နဲ့အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါလို့ခြံညတတာအဲ့နဲ့အောင်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုဥပတန်တော်ဟိတေရာကိုရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ခုနကတွေ့တံမှုတွေကိုရှင်းရမယ်တဲ့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့တွေ့တံမှုတွေကိုငြိမ်းအောင်ကြိုးစားတဲ့အဲ့ဒါလို့ရှင်ထဲကပူလောင်မှုတွေတွေ့တံမှုရှိနေရင်ပူလောင်မှုတွေလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီတွေ့တံမှုတွေအားလုံးငြိမ်းအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါလို့ငြိမ်းအောင်ကြိုးစားသွားလို့ရှင်တိတိဘူတာတိနေဘူတာလုံးဝငြိမ်းချမ်းသွားလိမ့်မယ်ဟောရာငြိမ်းချမ်းခြင်းအကြောင်းရှင်ရဲ့နှလုံးထဲကစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားအောင်ရသော်ဗျာသူ့ကိုဒီလိုနီးလန်းပေးတာနီးလန်းပေးတဲ့အခါမှာသူဟာအခြေခံတရားလေးယာပိသဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တတိယအဆင့်ဆိုတဲ့အနာဂတ်အဆင့်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာယဟနာဖြစ်သွားတဲ့အခါတကယ်ကိုသူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတွေ့တာမှုတွေကလုံးဝငြိမ်းသွားတွေ့တာမှုတွေငြိမ်းသွားလို့သူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲကလည်းအလွန်အေးချမ်းသွားအလွန်အေးချမ်းရုံမြတ်မကဘဝမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေအလုံးဟာလည်းငြိမ်းချမ်းသွားဒါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်တယ်။သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသူခံတွန်ဝုဒ္ဓိကေတေဟိ။အေးချမ်းချမ်းသာသာအဲ့နေအောင်ကြိုးစားလိုက်။နော်။ကတ္တဝါစောလီနပါရုဒ္ဓသူတော်စင်တွေဝတ်တဲ့ဝုကလေးဝုယုံပြီးတော့ဥပတန်တော်ဟိတေရာကိုရင်ထဲမှာရှိတဲ့နှလုံးတွေဒီရာဂတွေရှင်ထဲမှာအေးချမ်းသွားအောင်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်တိတိဘူတာတိနေဘူးတေ။တကယ်ကိုရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာအေးချမ်းပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီချင်းစင်လေးတခုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာသူဟာအမတ်တရတတိယရန်ရွတ်ဆိုပြီးအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူမနာဆိုတဲ့ထေရီမာကြီးဟာအရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့လေမြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တဲ့ဒီစကားလေးကိုသူရင်ထဲနှလုံးထဲကအမြဲတမ်းရွတ်လိရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသမီးတော်များရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေဟာရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားပေါ်မှာအခြေပြုထားတာဖြစ်သောကြောင့်ကြားနိုင်ရတဲ့မြည်သူမဆို ရဘုရားရဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်လေးနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုလိုချင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလျော်စွာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းအောင်

မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှပထမအကြိမ်ဆင်းရဲခြင်းပါကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ရောက်နော်ဒီနေ့တနေ့တာဆွမ်းမြာစက်ကလှူဒန်းထားကြတဲ့ကွယ်လွန်ကြပြီဖြစ်ကြတဲ့ဥဝဲစိန်တော်ရှုခေဥချင်းထောင်တော်ရှံနှစ်ဖက်မိဘတော်နဲ့တကွမောင်လေးဥတန့်စင်ခေမုံဥကျင်မောင်ခေါ်ဥတက်တော်အားရည်စူး၍ကြံရစ်သူတော်ရင်ရင်ထောင်းတမီမတ်စင်မကျင်မောင်မတ်အီအီမောင်မိသားစု USA ကြံရစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်ရောစဉ်ပေါ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါတို့ပြုနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသိနိုင်မြင်နိုင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပြီးတော့ယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုမြန်ရောက်နေရင်အဲ့ဒီဘဝဆိုတာလွမြောက်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကြံရစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝတရားရှိသည့်အားလျော်စွာလှုပ်ကြရတယ်နော်ကျန်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေစဉ်းစားရကောင်းတာပဲလေဒါလည်းမဟာဝိဇ္ဇာတုတ်တန်ထဲမှာတည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတစ်ချိန်တော့ငါတို့လိုပဲလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားသွားလာလာပျော်ပျော်ဆူဆူနေခဲ့ကြတာတဲ့အခုပျော်ပျော်ဆူဆူလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားသွားလာလာနေနေကြတဲ့ငါတို့ဟာလည်းတစ်ချိန်ကြာတော့အဲ့လိုတည်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုဖြစ်သွားမှာလို့ယထာဣဒံတထာဣဒံယထာဣဒံတထာဣဒံတေလူတွေဟာတစ်ချိန်တော့ရှင်လူတွေအခုရှင်လူတွေဟာလည်းတစ်ချိန်ကြာရင်တေလူတွေဖြစ်သွားမှာလို့စဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းလေးကအလွန်ကောင်းနော်အခုတေသွားကြတဲ့လူတွေတေနေကြတဲ့လူတွေတစ်ချိန်တော့တို့လိုပဲဟုတ်လားခုတို့ကလည်းပဲတစ်ချိန်ကြာတော့သူတို့လိုဖြစ်သွားမှာတေပြီးသားလူနဲ့မတေတဲ့လူအလွန်ညီမျှစွာကြည်တာเนาะဒါအလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဘုမောကတော့တွေ့တာကိုစဉ်းစားမိတာကိုအရင်ပြောလိုက်တာပါပဲအဲ့တော့ခုလောလောဆယ်ဘုမုံတို့ဗာဆက်လောက်ကြမလို့ဆိုတော့ကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းသာဖွယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်အောင်ပြောကြတဲ့အနုမောဒနာစကားကိုဆက်ပြီးတော့နှာယူကြမယ်เนาะအလူရှင်တွေကရဝေးမြေကြားမှာရှိနေတာဆိုတော့ဒါဆွေတွေမျိုးတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုတ်ပေးကြတဲ့သဘောအဲ့တော့ယောဂီတို့ကလည်းပဲအော်တို့လည်းပဲတရားနာရတာပေါ့လို့ဒီလိုလေးစိတ်ထားပြီးတော့နာရဒီနေ့အနုမောဒနာတရားနေနဲ့ဟောမဲ့တရားကအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့နဲ့တရားလေးတဘုံလို့ဆိုခြင်းပါတယ်မေဃောစရောဘုရားကြီးကဒီတုတ်တန်လေးကိုပိဋကတ်သုံးပုံရဲ့အနှစ်ချုပ်လို့ဒီလိုလေးလဲခုံပြုတ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတယ်နိဒီကနာတုတ်တန်တဲ့ကျိန်ဖန်များစွာဟောတဲ့တရားတွေကတပုတ်ပဲဒီလိုတရားမျိုးလေးတွေကိုကျွမ်းကျင်ထားတဲ့နဲ့မနေ့ကဟောတဲ့နာဂတုတ်တန်လိုဟာမျိုးလဲစိတ်ထဲမှာကျွမ်းကျင်ထားတဲ့နဲ့ဟုတ်လားကိုနိဒိကန္တသုတ်တံဆိုတာကရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အနာဂတ်ရေးမှာစိတ်အေးရအောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်တဲ့သဘောပေါ့ဘုန်းဘုန်းတို့အခုအချိန်နဲ့အမျှတွေးနေကြတာပြောနေကြတာလုပ်နေကြတာတွေဟာများသောအားဖြင့်ရောက်မလာသေးတဲ့အနာဂတ်အတွက်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ကြတာပဲများပါတယ်အနာဂတ်ဆိုလို့ဟိုးနောက်ဘဝကျမှအနာဂတ်လို့မအောင်မေ့လေနဲ့ခဏနေစွန်းစားတော့မှအဲ့ဒါလည်းအနာဂတ်ပဲခဏနေရေချိုးအောင်မယ်အဲ့ဒါလည်းပါတော့အနာဂတ်ပဲအခုအခိုက်အတန့်ဟုတ်လားဒါလေးကပြည့်စုံပန်နေဖြစ်မလာသေးတဲ့ရှေ့ရှေ့ရှေ့အဲ့ဒါအနာဂတ်ပဲပြောရရင်အနာဂတ်အတွက်အလုံးလုံးနေတာတွေကဘဝမှာအပုံကြီးများဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခဏနေဆိုတဲ့အနေထားကနေမသေးမချင်းအဲ့ဒါအနာဂတ်ပဲလေအဲ့ဒါတွင်ဘုံဘုံတို့အားမရနိုင်ဘူးနောက်ဘဝကစပြီးတော့ဗတိသွားမလို့ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းအဲ့ဒါကိုပါလို့အနာဂတ်ပဲဟုတ်တယ်မို့လားအ
အခုတရားတို့တရားမြတ်ကိုရကျင်တယ်ဆိုရလဲအခုရကျင်တာလားအနာဂတ်မှာရကျင်တာလားလို့မေးရင်တိတိကျကျပြောရင်အနာဂတ်ပဲအနာဂတ်အခုကတော့မရသေးဘူးဆိုတာသိတယ်လေအဲ့တော့အခုခဏကနေပြီးတော့နောက်တနာကြီးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တလာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တနေ့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တွေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အနာဂတ်အတွက်လုပ်နေတာဆိုတာကအလွန်မှကိုထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ရေးကိုလုပ်တယ်အထူးသဖြင့်တရားဘာဝနာပွားများတယ်ဆိုတာကြတော့ရည်ရွယ်ချက်ကသူကနှစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်အခုလောလောဆယ်လည်းပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ့်အေးပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့ဟုတ်လားပြီးရင်အခုဘုံဘုံပြောလိုက်တဲ့အနာဂတ်မှာလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့ဒီနှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုတာလေးကအလွန်တူတောင်းပါလေဘယ်ဟာကအပုံကြီးများနေတာတော့အနာဂတ်ကပုံကြီးများနေတာတော့အတိတ်ဆိုတာကတော့တိတ်အရေးမပါတော့ဘူးလို့ဘုံဘုံထင်တယ်သူကပြီးသွားခဲ့ပြီရှိလည်းမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ဆိုတာကြီးကတော့ရင်ဆိုင်ရအောင်ပါဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ဒီမှာဒီတုတ်တန်ကသူကအနာဂတ်ရေးကိုစိတ်အေးရအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလုပ်ထားတဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုညွန်ပြတဲ့တုတ်တန်ပေါ့နော်ရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းလို့နာမည်ပေးထားတဲ့တုတ်တန်ပေါ့ဒီတုတ်တန်လေးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းလဲယောဂီတို့အားလုံးကြားပူပြီးသားသို့တော့ဒီလိုတရားဒေသနာလေးတွေကဘယ်နှခါပဲကြားကြားရဘယ်နှခါပဲနားရနားရစိတ်ထဲမှာနှစ်သက်မှုကြည်နူးမှုအသိဉာဏ်ပွင့်လင်းမှုကိုတစ်စုံတစ်ခုသောအတိုင်းအတာထီတော့ရသွားစေနိုင်တာကြီးပဲဒါကြောင့်ဒီလိုတရားမျိုးဟာအချိန်မှန်များစွာနာတဲ့နဲ့စိတ်ထဲမှာအလွတ်ရအောင်ဆောင်ထားတဲ့နဲ့တရားမျိုးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဒီဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောရတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတာဝတိပြည်မှာတာဝတိမြို့မှာရှိတဲ့တထေးတယောက်ကအိမ်ပင့်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေပါချံရံပင့်ပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးကတ်နေတော့မှာပဲကောသလမင်းကြီးရဲ့မင်းချင်းတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုလာခေါ်တယ်။နော်။တန်ရေးပြည်ရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဗန္ဓာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တထေးတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့စီးဝေးကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတထေးကိုလည်းလာပြီးတော့ခေါ်တာဖိတ်တာအဲ့လိုမင်းချင်းတယောက်ကလာခေါ်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီတထေးကဘာပြောတော့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ငါမအားသေးဘူးတဲ့ငါအခုရွှေအိုးမြုပ်နေတာအဲ့ဒါရွှေအိုးမြုပ်နှံပြီးပြီဆိုရင်တော့ကောသလမင်းကြီးခေါ်တဲ့မင်းတို့ရဲ့နန်းတော်ကိုငါလာခဲ့ပါမယ်ခုလောလောဆယ်ခဏလေးစောက်ငါရွှေအိုးမြုပ်နေလို့မအားသေးဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားကြားအဲ့ဒါဆုံးဖုံးပေးပြီးပြီအနုမောဒနာတရားဟောပြီးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစကားလေးကိုအခြေခံအကြောင်းပြုပြီးတော့အခုယောဂီတို့နားကြရမယ်နိရိကန္တသုတ်တန်ကိုဟောတာနော်မြတ်စွာဘုရားစဟောပုံလေးဒီသုတ်တန်လေးကအလုံးမစနစ်တကျဟောတာနိရိနိရိတိပူရိသောခံပီရိဩဂန်တိတေအထေကိစေသမုပ္ပန်နေအထာယမေဘဝိတတိနော်လောကမှာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းလေးတွေပိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာရွှေတို့ရွှေစားငွေတို့ငွေစားလေးတွေအဖြစ်ဖန်တီးပြီးတော့အိုးလေးတွေထည့်ပြီးတော့ရေထွက်လောက်သည်ထိနှက်အောင်မြေကြီးကိုတူးပြီးတော့နောင်အနာဂတ်အတွက်အမှုကိစ္စတစုံတရာကျုံးလာရင်အထောက်အကူရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြုပ်နှံသိမ့်စီထားရတယ်တဲ့ဒါဒီကထာလေးရဲ့အတိတ်ပဲအချင်းချုပ်လေးပဲပြောနော်ဂါထာ16ဂါထာတောင်ရှိရာဇာတော်ဝဒုဒုတ္တသောရတပိလိတ္တဝအိနတဝပမောက္ခာယဒဝိခေအဘရာတုဝဧတဒဋ္ဌာယလောကတမေနိရိနာမနိရိယတိတဲ့ပဂရိရွှေအိုမြုပ်တာတောင်ရည်ရွယ်ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြောတယ်နော်ဘယင်တွေကကိုယ်အနိုင်အထက်နှိပ်စက်ဖန်ဆီးတဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာပစ္စည်းလေးနဲ့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ဟုတ်လားတခိုးရမြတွေနှိပ်စက်တဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာပစ္စည်းလေးနဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ဖို့ကျွေးတွေပါတယ်တင်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဓာလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ဆက်ဖို့တော့အငတ်ဘေးတွေပါတယ်ကြုံတဲ့အခါမှာတော့ဓာလေးကိုအာကိုအာရာပြူဖို့နောက်ဆုံးဘလို့ဘေးဘလို့ရန်ဘလို့အန်တယ်မျိုးကိုမဆိုဒီဥစ္စာပစ္စည်းလေးကိုပဲအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လောကမှာလူတွေဟာမြုပ်နှံသိမ့်စီကြတယ်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုနော်အဲ့ဒီမှာဗာဆက်ပြောလို့ဆိုတော့တာဝတုနီတော်တန်တော်ဂံဘီရေဩဂန်တိတေနတ္တဘောတပ္ပရာဧဝတတ္တတံဥပကရှတိဥပကပတိအဲ့ဒါလိုရည်ရွယ်ချက်တည်းနဲ့ဘလို့ပဲဥစ္စာပစ္စည်းကိုမြုပ်နှံထားတော်လဲပဲကိုမြုပ်နှံသိသိထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဟာကိုအသုံးချခြင်းလဲချရမယ်အသုံးချခြင်းမှလဲချရလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကကိုအတွက်အကျိုးရှိခြင်းရှိမယ်အကျိုးရှိခြင်းမှလဲရှိလိမ့်မယ်တဲ့ကိုသိမ့်ထားတာဆိုပေမလို့ကိုပြန်သုံးကိုပြန်ပြီးတော့သုံးကျင်မှလည်းသုံးရမယ်သုံးကျင်ရင်လည်းသုံးရမယ်မသေးကြဘူးလို့ပြောတာ
ပဂရိဥစ္စာပြည့်စည်တယ်မြုံနံထားတာကိုမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းနောက်တစ်ချိန်မှာကိုသုံးကျင်လဲသုံးရမယ်သုံးကျင်မှလည်းသုံးရမယ်မသေးကြဘူးဆိုတော့အရင်ထောက်ပြတာဘာဖြစ်လို့သုံးကျင်မှသုံးရမယ်လို့ပြောရတဲ့တော့နိဒီဝါဌာနဆိုရတဲ့တင်ညာဝတ္တဝိမုံရှိတဲ့နာဂဝပနာမေတ္တိယက္ခဝပိဟာရံတိနဲ့နော်ငါဘယ်နှမြတ်မြုပ်ထားလဲမသိဘူးလို့ကိုယ့်ရဲ့တင်ညာအမှတ်တွေကဖောက်ပြန်ပြီးတော့တကယ်တူးတော့မှဆိုတော့ဘယ်နှတော့တူလို့တူရမှာမသိဘူးချို့ရှိတယ်ဟုတ်လားနော်အသိနေမှားပြီးတော့မြေကြီးတဲ့မြုပ်တာပြောနေအိမ်သိမ့်ထားတာတော့တခါလေးရှားမတွေ့တာရှိသေးတယ်နော်အဲ့လိုတင်ညာဖောက်ပြန်ပြီးတော့ရှားမတွေ့တာရှိနိုင်တယ်နာဂဝါပနာမင်တိယက္ခဝါပိဟရန်တိနဲ့ငကားတွေကနေရာရွှေ့တာတွေလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်တတ်တယ်နော်ဘီလူးတွေကနေရာဖြောက်ပြစ်တာလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်တတ်တယ်အပိယဝါပိဒါဒဥဒရန္တိအပတ္တတော်ယရာပုညခေဟောတိတပ္ပမေတံဝိနတတိတဲ့နော်ကိုယ်မချစ်ကြတဲ့ကိုယ်အကျိုးကိုမလိုလားကြတဲ့ကိုယ်သားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အမွေခံတွေအဲ့ဒါတွေကကိုယ်မသိအောင်ကိုမြုံတန်ထားတာကိုတူဖို့ပြီးတော့ယူသွားရင်လည်းအဲ့ဒါကိုသုံးရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားဘာကိုအကြောင်းပြတော့ဆိုတော့ယရာပုံရခယောဟောတိတပ္ပမေတံဝိနတတိ။နော်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုသုံးဆောင်ခွင့်လို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်အရှိန်ကလေးကုံသွားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းဟာအကြောင်းတမျိုးမျိုးနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်တဲ့။ဒါလေးကတော့သတိထားစရာကောင်းတယ်နော်။ဘုံတို့ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာကပစ္စုပန်ကံအကြောင်းတရားပေါ်ကြီးမူတည်တာမဟုတ်ဘူးဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းသုံးဆောင်ရခြင်းမသုံးဆောင်ရခြင်းဆိုတာအတိတ်ကံပေါ်မှာလည်းမူတည်နေတာရှိတယ်ဒါကြောင့်လို့မြင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြတာယရာပုံညခယောဟောတိတပ္ပမေတံဝိနတတိအကျဉ်အခါမှာကောင်းမှုအရှိန်ကုန်တယ်ထိုအခါမှာဥစ္စာပစ္စည်းဟာပျက်စီးတယ်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ဘုံဘုံတို့လက်ခံရမယ်ပေါ့နော်ဘုရားကောင်းမှုအရှိန်ကြီးကုံတာမကုံတာကိုသိနိုင်တာမှမဟုတ်တာကိုဒါပေမဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားဆိုတာဒါမျိုးလဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမြင်တော့ယေရှုဘုရားမြင်တယ်ဒါကြောင့်ထည့်ဟောတာဟုတ်လားယရာပုံညခယောဟောတိတပ္ပမေတံဝိနတတိကောင်းမှုကုံတဲ့အချိန်မှာဥစ္စာပစ္စည်းဟာပျက်စီးတယ်တဲ့ငါဟာလို့လှုပ်ထားတော့လည်းပဲငါသုံးခြင်းမှာသုံးရမှားဆိုတာကိုလည်းမှတ်ထားဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်ကောင်းကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအများကြီးပြည့်စည်တဲ့အခါမှာကြေကွဲရတတ်တယ်။ငါဟာဆိုတိုင်းလည်းငါသုံးချင်မှသုံးရမှာနော်။ဟုတ်လား။ငါဟာဆိုပြီးတော့ငါတကယ်သုံးရတာတော့ကောင်းမှုတစ်ခုပဲရှိတာ။ကျန်တာကတော့ဘာမျိုးမှမသေးကြဘူး။ဘာလို့သူဟာဆိုတာကိုလည်းကိုကသုံးချင်သုံးပြလိုက်တာပဲ။ကိုဟာဆိုတာကိုလည်း तू သုံးချင်သုံးမှာပေါ့။ဒီသဘောလေးတွေကိုနားလည်ရမယ်ဟုတ်လား။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားလောကီဥစ္စာပြည့်စည်မြုပ်နာမှုကိုအရင်အော်လောကုတ္တရာဥစ္စာပစ္စည်းဓမ္မဥစ္စာပစ္စည်းမြုပ်နှံခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုပေါ်လွင်ဖို့လောကီဥစ္စာပစ္စည်းမြုပ်နှံခြင်းရဲ့ချွတ်ရင်းချက်ကလေးတွေကိုအရင်ထောက်ပြတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒီမှာဟိုဘလို့မှငါသုံးခြင်းမှသုံးရမှာသုံးခြင်းလည်းသုံးရမယ်သုံးခြင်းမှလည်းသုံးရမယ်လို့တန်တရားဝင်စရာကိုမရှိတော့အောင်တေချာပေါက်ကိုသုံးရမယ်ကို့အတွက်တကယ်အကျိုးရှိမဲ့မြုပ်နှံခြင်းကိုအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ပြောတယ်နော်ဘာမြုပ်နှံမလို့ယတ္တဒါနေနတိလေနတန်ယမေနဓမေနသာနိရိတုဏိတောဟောတိအဋ္ဌိယပုရိသသဝါနော်လောကမှာဉာဏ်ရှိကြတယ်ဉာဏ်ရှိဘုရားလည်းလိုသေးတယ်နော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတိကုသောဥစ္စာပစ္စည်းကိုမြုံနံသိသိဖို့ဆိုတာကအခြေခံမှန်မှန်ကန်ကန်နားလေတဲ့ဉာဏ်လေးရလည်းရှိဖို့လိုသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဉာဏ်ရှိကြတဲ့ယောက်ျားမိန်းမဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဆိုသူတို့လည်းပဲမြုံနံကြတယ်သိသိကြတယ်အနာဂတ်ရေးအတွက်ဘာကိုမြုံနံသိသိတော့ယတ္တဒါနေနတိလေနတန်ယမေနဓမေနစဒါနာရေတိလရေတန်ယမရေဓမ္မရေလို့နော်ကုသိုလ်ရွှေအိုး၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားညွန်ပြတယ်ကုသိုလ်အားလုံးကိုအနှိမ့်ချုပ်လိုက်ရင်လေဒီလိုဒီ၄မျိုးထဲမှာပဲအကျုံးဝင်နေပေါ့နော်ဒါနာဆိုတာဘာလို့ပေကံဆောင်ကျဲတာလှူဒါန်းတာအလုံးနာလဲကြတယ်တိလဆိုတာစိတ်အလိုမလိုက်ဖဲနဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်သိတာထိမ့်သိမ့်တာဟုတ်လားတန်ယမဆိုတာတမာတိကိုပြောတာလို့နားလည်ရမယ်စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုဟုတ်လားဓမ္မဆိုတာကเนาะဓာတွေရဲ့မရဲ့ပေါင်းရည်တဲ့ဓမ္မသူကစိတ်ရဲ့ရှင်ကြည်ခြင်းစိတ်ရဲ့ရှင်ကြည်ခြင်းဆိုတာအမှန်ကန်တိမှစိတ်ကရှင်ကြည်တာရှင်ကြည်တယ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်တဲ့အနေအထားလေးကိုပြောတာเนาะလောဘဒေါသမောဟဆိုတာအမှန်မသိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြစ်တယ်အမှန်တိတဲ့ပညာရှိရင်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဓမ္မဆိုတာဘာကိုညှိညွန်းတာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုရှင်ကြည်စေတဲ့ပညာကိုရှင်ညွှန်းတာအမှန်တိတာနဲ့စိတ်ကယဉ်ကျေးတာပဲယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာရာဂဒေါသမောဟမဖြစ်တာကိုပြောတာဟုတ်လားဆွလွတ်နိုင်နေတတ္တဝါတွေပေါ်မှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့စိတ်ထားနိုင်နေ
ဟုတ်လားအမှန်တည်းသဘောရှိတယ်ဒါလေးတွေကပါတော့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့အကျိုးရလက်ကလေးတွေပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဓမ္မဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်တာလဲဆိုတော့ပညာကိုရည်ရွယ်တာနော်ရုပ်တေနံနေရဲ့အကြောင်းကိုသိတာပညာပဲတဲ့တဲ့ပြောရလို့ရှိတယ်အနိစ္စကိုသိတာပညာဒုက္ခကိုသိတာပညာအနတ္တကိုသိတာပညာသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပညာအထွတ်အတိတ်ပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါရွှေဥပနမျိုးတော့၄မျိုးဒါနာရယ်သီလရယ်သမာဓိရယ်ပညာရယ်အဲ့ဒီရွှေဥကြီး၄လုံးကိုဉာဏ်ရှိကြတဲ့ယောက်ျားမိန်းမဘလို့လူမျိုးမဆိုသူတို့လည်းပဲအနာဂတ်ရေးကိုမျှော်တွေးပြီးတော့ပြုတ်လုတော်အဖြစ်မြုပ်နှံတင်စီကြတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရွှေဥကြီး၄လုံးရဲ့စွန့်ရည်တတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်လက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးပြောတယ်အဲ့ဒီရွှေဥ၄လုံးကဘလို့စွန့်တတ်တွေရှိတာတော့သူတို့ရဲ့တဘာဝကဘလို့တော့ဧတောနိတိသူနေတော်အဇေယောနုဂာမိကိုဘာဟာယကမဏီယေသူဧတံအရာယကိသတိအာကုလောက်တဲ့အရာကိုအရင်ထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒါလိုမြုံနှံသိသိထားတဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ရွှေဦးကြီးလေးလုံးဟာမြုံနှံသိသိထားပြီဆိုရင်အစီရောအနုခာမိကောတဲ့အစီရောတဲ့သူတို့ဘာတို့ကမအောင်မြင်အပ်ဘူးသူတို့ဘာတို့ရဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုမခံရဘူးဆိုလိုတာကအနိုင်အထက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ရွှေဦးလေးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရရှိမဲ့ချမ်းသာကိုသူတို့မယူနိုင်ဘူးဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်ဘသူရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုအောင်မြင်မှုကိုမှမခံရဘူးကိုယ့်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ရည်တည်နိုင်တယ်ဟိုဒီအသေးပဲအလွန်ကျေပါတယ်အစီရောဆိုသူများနိုင်လို့မရနော်ဒီရွှေအိုးလေးလုံးမြုပ်နှံထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုပါတော့သူများနိုင်လို့မရသူများအနိုင်ခံရတယ်ဆိုတာကဆင်းရဲခြင်းတစ်မျိုးနော်ဟုတ်လားအရာရာမှာသူများနိုင်လို့မရဘူးအစီရောသူများကကိုယ်မအောင်အပ်ဘူးလို့စာလေးကတော့အဲ့လိုစာပြောလေးပြောလာတာပေါ့လေနော်အစီရောပြီးတော့ပါတော့အနုဂါမိကောတဲ့အနုဂါမိကဆိုတာတစ္ဆာရှိတယ်ကိုနဲ့အစင်မဲ့အစင်အမြဲကိုတန်တန်မှာသူအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါကိုအနုဂါမိကဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်အောင်မြတ်စွာဘုရားဘလို့ပြောတော့ပဟာယဂမဏီယေသူဧတံအာရာယကိသတိပဟာယဂမဏီယေသူအားလုံးကိုရှင်ပြီးတော့သွားရတဲ့အခါမျိုးမှာတောင်ဧတံအာရာယကိသတိအဲ့ဒီမြုံနှံသိသိထားတဲ့ဒါနတိလသမာဓိပညာရွှေအိုးလေးလုံးရဲ့စွန့်ရည်တက်တည်ကိုကိုဟာယူပြီးတော့သွားလို့ရတယ်လောကမှာတေတာရဲ့ဟိုဘက်ကိုယူသွားလို့ရတာဒါတခုပဲရှိ။ကျန်တာဒီမသေးခင်မှာပဲဘုန်းဘုန်းတို့ပြောနေကြတဲ့ကိစ္စ။အရန်ကြီးကိုထင်းတလောက်ကြီးအရေးပါလာတာမဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့ခက်တာကအဲ့ဒီမသေးခင်ဆိုတာကြီးကိုကျွတ်တော့မတွက်ဘူး။မသေးခင်ဆိုတာတွက်ရင်လည်းဘလို့တွက်တော့ဆိုအကြာကြီးလို့လုပ်ထားတာ။ဟုတ်လား။အခု80 80ရှိတဲ့လူကလည်းအကြာကြီးထင်နေတာတော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စပဲ။နော်80ဆိုလို့ရှိရင်အကြာကြီးလို့တိတ်မထင်သင့်တော့ဘူးလေ။နောက်၄ခဏစ်စာလောက်ပဲကိုဘဝရဲ့ဝင်တို့ဝင်ဘဝကိုကိုဖိထားတာမျိုးတော့ပဲခံဟုတ်လားအကြာကြီးအတိုင်းစားမရှိဆိုတာကြီးဝိုးရွားရာကြီးလှုပ်ပြီးတော့အနာဂတ်ကကိုကိုအဲ့လောက်ကြီးဖိမထားသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငယ်ရွယ်သူတွေကအနာဂတ်ကိုအများကြီးဖိထားတာနည်းနည်းသဘာဝကြတယ်လို့သူတို့နဲ့ဆိုင်ရင်သဘာဝကြတယ်လို့ပြောလို့ရသေးတယ်အသက်အရန်ကြီးနေတဲ့လူတွေကဘာတွေပူနေတယ်ရတယ်သူတို့ကဘလောက်မှမကြံတော့တဲ့ကိစ္စကြီးဟုတ်လားအဲ့တော့ငယ်တဲ့လူတွေကိုလည်းပဲဒီဘဝကဘလောက်မှကြာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမြင်နဲ့လည်းပဲပေါ်ပါစေခြင်းနဲ့ပေါ့ဘုံဘဝဘုံဘုံပြောတာသဘောပေါက်လားမသိပါဘူးကျုပ်တို့အရာအလုံးကိုအရေးကြီးနေတာတွေအကုန်လုံးကမသေးခင်ကိစ္စလေးအတွက်ပဲအရေးကြီးတာပါအဲ့ဒီမသေးခင်ဆိုတာလေးနဲ့ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကိုပေါ့သွားမယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်ဆိုကြပါစို့ဘာတွေကိုအရေးကြီးတာတော့အဲ့ဒီအရေးကြီးတာတွေအကုန်လုံးကရှင်သန်မှုပေါ်မှာပဲမှီတာရှင်နေတုံးမှာပဲဘုံဘုံတို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေတေးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါအကုန်ပြီးတော့တာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုတုန်းကဘုံဘုံခဏခဏပြောပါတယ်နော်ရေပြင်ပေါ်မှာလှေလေးရှိတယ်လှေပေါ်မှာလူရှိတယ်ရေလှုပ်ရင်လှေလှုပ်ရတယ်လှေလှုပ်ရင်လူလှုပ်တယ်လူလှုပ်ရင်လူမှာဝှစ်ဆင်ထားတာတွေအကုန်လုံးလည်းလှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုဘုံဘုံတို့ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအကုန်လုံးဟာရှင်သန်မှုလေးပေါ်မှာမှီးနေတာအဲ့ဒီရှင်သန်မှုကဘာလဲရေလိုလှုပ်တဲ့အရာဘာမှတေးကြတာမဟုတ်မနေ့ပြန်တေးမယ်ဆိုရင်ကိုအရေးကြီးတာတဲ့အကုန်လုံးမနေ့ပြန်ပြီးသွားပြီတရက်စာလေးကိုတိတ်အရေးကြီးမနေနဲ့လို့ပြောတာတနစ်စာလေးကိုတိတ်အရေးကြီးမနေနဲ့လို့ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအရှင်သန်မှုပေါ်မှာပဲအကုန်လုံးမှီးရတာရှင်သန်မှုကို၌ကမတေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးကဘာပြောပြောဘာမှမတေးကြဘူးဒါကိုပြောချင်တာသဘောပေါက်လားဘုံပြောတာအခုဒီမှာပဟာယကမဏီရေတူတယ်အားလုံးကိုရှင်ပြီးတော့သွားရတဲ့အခါမျိုးမှာတောင်မှဒ
ဒီရွှေအိုးကြီးလေးလုံးကိုဖုန်းဖုန်းတို့ဟာယူဆောင်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်လားဧသောနိတိသူဏီတော်အဇိယောအနုဂါမိကောပဟာယကမဏီတုဧတံအာရယကိစ္စတိဘူးမှအနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးကိုနဲ့အမြဲမကွဲကိုနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေမယ်နော်သေပြီဆိုတဲ့တနေ့မှတော့ဒါကိုကိုယူသွားလို့ရတယ်တဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောတော့အတ္တရဏမဉ္ဇတအာသောရဟရဏောနိတိကိရာဒီရောပုံညာနိကိရာထဒီရောပုံညာနိယောနိတိအနုဂါမိကောနော်ဒီပညာရှိတွေမြုပ်နှံသိသိထားတယ်နော်ဒီရွှေအိုးကြီးလေးလုံးဟာအတ္တရဏမဉ္ဇေတဘသူနဲ့မှပတ်သက်ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဟောဒီတစ်ချက်ကလည်းတော်တော်လေးဘုံဘုံတို့စဉ်းစားကြရကောင်းတယ်နော်လောကမှာဘုံဘုံတို့ကအရာအလုံးကိုတယောက်တည်းဆိုတဲ့သဘောနဲ့သွားတာတိတ်မရှိဘူးအကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တယ်ဟုတ်လားအကုန်လုံးကဒုက္ခပေးလို့ရတယ်အကုန်လုံးကကိုယ်ကိုရှုပ်ချင်းရှုပ်လို့ရတယ်အကုန်လုံးနဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာဘာဖြစ်နေတော့ဆက်ဆက်နေတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ကိုမိသားစုအချင်းချင်းဘာဖြစ်နေတော့ဆက်ဆက်နေတယ်ဒါကိုနဲ့သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်အဲ့ဒါဒုက္ခပဲသူ့အတွက်လည်းဒုက္ခတော့ကိုယ့်အတွက်မှဒုက္ခရင်မဟုတ်ဟုတ်လားအခုဒီမှာသူ့ရှိသူပဲကိုယ့်ရှိကိုယ်ပဲဘယ်သူနဲ့မှမဆက်ဆက်ဘူးဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးကိုရရှိနိုင်တာဒီကုတ္တကောင်းမှုပဲရှိကောင်းတာတွေထဲမှာဟုတ်လားဘယ်သူနဲ့မှပတ်သက်ဘူးကိုယ်စိုးကိုယ်ပိုင်ပဲအေးစီသေးကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့စီမံဖန်တီးကိုယ်ဟာအစ်စ်ဆိုတာဒါပဲအတ္တရဏမင်းကြီးတန်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်သူများတို့ ਨੇ မပတ်သက်ဘူးမဆက်ဆက်ဘူးဘယ်သူမှလာရှုပ်လို့မရဘူးဒီထိတွေးရနော်အတ္တရဏမင်းကြီးတန်အစောရဟရဏောနေနေနော်တခိုးတွေတ냐တွေအနိုင်ထက်ပြုတ်ပြီးတော့ယူလို့လည်းမရဘူးမသိအောင်ယူလို့လည်းမရဘူးအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ယူလို့လည်းမရဘူးဆိုလိုတာကအနုနီးနဲ့လည်းပဲယူလို့မရဘူးအကျန်းနီးနဲ့လည်းယူလို့မရဘူးဘယ်သူနဲ့မှလည်းပတ်သက်ဆက်ဆက်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့အကူစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လျောင်မြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့သူတို့ကတော့ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဖြစ်စေမှာတော့ဒါကအခြေခံကြတဲ့အည်အသွေးလေးတွေကိုအရင်ပြောတာဟုတ်တော့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဇူမနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးကိုတကယ်ပိုင်တယ်သေတဲ့နောက်မှာတောင်ယူသွားလို့ရတယ်ဘယ်သူနဲ့မှလည်းမပတ်သက်ဘူးဆက်ဆက်ဘူးတော့လူစိုးတခုတွေကတောင်လူယူလို့မရဘူးဒါပြောပြီးတော့ဘာပြောတော့ဧတဒေဝမနုဿာဏံတပ္ပကာမရောနိတိယံယေဒီဝဘိပတ္တိတပ္ပမေတ္တနာလဘတိနတ်တေလူတွေအလိုရှိသမျှတောက်တသမျှသူတို့ရခြင်းနာမှန်သမျှကိုဒီရွှေအိုးလေးလုံးကရစေလိမ့်မယ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ခြုံပြီးတော့ပြောတာနော်ဒီကမ္မတို့ဖုန်းဖုန်းတို့လူတွေနတ်တေလို့ဒီမှာသုံးထားတယ်ဧတဒေဝမနုဿာဏံဒေဝမနုဿာဏံနတ်တေလူတွေရဲ့တပ္ပကာမရောနိတိသူတို့ဘာရခြင်းတည်းလဲဘာဖြစ်ခြင်းတည်းလဲကောင်းမြတ်တာတွေအကုန်လုံးကိုဒီရွှေအိုးလေးလုံးကပေးမယ်လို့အဲ့လိုလေးစပြောတာသူဝဏ္ဍတာသူတရတာသူတန်ထာနာသူရူပတာအာဓိပိစ္ဆပရိဝါဒတပ္ပမေတ္တနာလဘတိဒါအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ပြောတာတတ္တဝါတွေရခြင်းတာကဘာတွေရခြင်းတာလို့သူဝဏ္ဍတာအသားအရည်ကောင်းတာလေးကိုရခြင်းနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသားအရည်လေးကြီးကြီးလင်းလင်းလေးတောက်တောက်ပပလေးကြည့်ကောင်းတဲ့အရည်အဆင်းပေါ့နော်လှတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသုံးမျိုးပြောတာတည်းမှာသိလားအရေးအယောင်လှဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာတော့သူတန်ထာနာပုံတရံလှဖို့လိုတယ်ပုံတရံပုံတရံဒါလောက်ပြောလိုက်ရင်သိရဲ့နော်ပုံတရံရှိတယ်ပြီးတော့သူရူပတာတဲ့မျက်နှာလေးရလဲကြည့်ကောင်းဖို့လိုတယ်လှတာဒီသုံးမျိုးပေါင်းမှအလှဘာလို့တာတော့ပြည့်စုံတယ်နော်အယောင်ရှိတယ်ပုံတရံရှိတယ်ဟာအယောင်လဲကောင်းတယ်ပုံတရံလဲတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာချိုရင်းနေတယ်သွားပြန်ပြီတချို့ကြတော့မျက်နှာလေးရကြည့်ရင်တော့လှတယ်ပုံတရံကညံ့တယ်တချို့ကြပုံတရံလည်းကောင်းတယ်မျက်နှာလည်းကောင်းတယ်အယောင်ကညံ့တယ်ဘလို့ပြည်စုံတော့မျက်စွာဖေးကတပ်ပင်ညူတာညံ့ဟုတ်လားဒါရင်လူကျင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့သူတရတာတဲ့အတန်ကောင်းတာလည်းလူကျင်သေးတယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောရအောင်လူတွေကမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစီအတန်ကြာတနာပါစီဟုတ်လားရှားကျင်တယ်နော်အဲ့ဒါရှားကျင်ဘယ်သူကပေးမှာလဲအဲ့ရွှေဦးလေးလုံးကပေးမယ်လို့ဘုရားတော်တီလင်းပြောတော်တာအဲ့ဒါနဲ့တော့မကဘူးတဲ့အာဓိပိစ္စပရိဝါဒတပ္ပမေတ္တနာလဘတိအင်းလူတွေရဲ့အလိုအားလဲလိုက်လို့ကိုမဆုံးနိုင်နောက်ထပ်ဘာရခြင်းလေးတော်လူတွေကအာဓိပိစ္စအစိုးတရားရှိတာကိုရခြင်းကိုပြောရင်ပြီးခြင်းကိုအာနာတီးခြင်းကိုဩဇာအကုန်လုံးကိုသက်ရောက်ခြင်းတချို့အဲ့ဒါမရလို့ပြဿနာတက်နေတာရှိရဲ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုဘယ်သူပေးမယ်တော့ရွှေဦးလေးလုံးကပေးမယ်တဲ့ပရိသရိဇံဣတရိယံသက္ကဝတိဒုက္ခံပိယံဒေဝရိဇံပိဒိဗေတုတပ္ပမေတ္တနာလဘတိပရိသေယမေတလောကလုံးကိုဆိုးရတဲ့စကြဝဠာမေနတ်မေအစာရှိတဲ့အဆိုးရခြင်းကိုလူတွေကအထွတ်အထိပ်လူချင်းစရာအနေနဲ့လူချင်းရတာရချင်းရရှိရနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတွေအပေါ်မှာနော်လွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့
အနေထားကိုအများကြီးလူတွေကရှားကျင်ကြတယ်လူတွေအလွန်မှတတ်မှတ်တဲ့အရာတစ်ခုခုအဲ့ဒါကိုလည်းဘယ်သူကပေးမလို့ရွှေဦးလေးတော့ပေးနိုင်တယ်တဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောရတာဒီများလုံးလို့ချုပ်လိုက်တဲ့သဘောနဲ့တူပါတယ်ဘာပြောလို့ဆိုတော့မာနုတိကာသတမ္ပတိဒေဝလောကိသရာတိရာစနိဗ္ဗာန်တမ္ပတိတပ္ပမေတိနာလဘတိလူဘဝရဲ့ပြည့်စုံခြင်းနတ်ဘဝရဲ့ပျော်မွေ့ဖွယ်ရာကောင်းခြင်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒီ၃မျိုးကိုလည်းရွှေဦးလေးလုံးကပေးမယ်လေလူတွေပြောပြောနေတာလေလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားမာနုတိကာသတမ္ပတိလူဘဝရဲ့ပြည့်စုံခြင်းလို့ခေါ်တာလူဘဝရဲ့ချမ်းသာလို့တော့ထားရမပြောဘူးနော်လူဘဝရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒေဝလောကိသရာတိနတ်ဘဝရဲ့ပျော်မွေ့ဖွယ်ရာကောင်းခြင်းရာစနိဗ္ဗာန်တံပတိနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒါကိုတပ္ပမေတ္တနာတံပတိအလုံးစုံကိုရွှေဦးလေးလုံးကပေးမယ်တဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့ပညာရှိတဲ့လူတွေမှာရာကျင်စိတ်ပေါက်တဲ့အကျိုးရလတ်တွေကိုပေးနိုင်စွမ်းကိုပါဆက်ပြောလို့မိတ္တတံပရမာဂမယောတိတောဝပယုံစတဝိဇာဝိမုတ်တိဝတိဘာကောတပ္ပမေတ္တနာလဘတိနော်အဲ့ဒီရွှေဦးလေးလုံးအတိတ်ကာလကမြုပ်နှံထားခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီဘဝမှာမိတ္တတံပရမာဂမမေကောင်းရွှေကောင်းကလျာဏမိတ္တနဲ့လဲပေါင်းသိမ်းရမယ်။ယောနိတော်ဝပယုံစီတော်တဲ့ပယုံစတော်တဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလဲမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတဲ့မြင်တဲ့ကြံတတ်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာရလဲရှိမယ်ဆိုရင်ဟောမိရွှေကောင်းရှိမယ်အတွေ့ကောင်းရှိမယ်နှစ်ခုနော်အဲ့ဒါရှိမယ်ဆိုရင်ဒါလဲအတိတ်ကရွှေဦးလေးလုံးမြုပ်ခဲမှဒါလဲရနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီရွှေဦးလေးလုံးလဲမြုပ်ခဲမယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလဲမေကောင်းရှိမယ်စိတ်ကောင်းရှိမယ်ဒီဟာနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင် तू ဘာတွေရမှာတော့ဝိဇာဝိမုတ်တိဝတိဘာဘောတပ္ပမေတ္တနာလဘတိနော်ဝိဇာဝိမုတ်တိဆိုတာအဲ့မဲ့ညံဖူညံကိုပြောတာဝိဇာဆိုတာအတိညာတိစ္ဆာလေးပါဘောတိတဲ့အဆင့်ကိုရည်ရွယ်တာမဲ့ညံကိုပြောတာနော်ဝိမုတ်တိဆိုတာတကယ်တိတော့ကိလေသာကင်းသွားတာပဲကိလေသာမှန်သမျှမတိလို့ဖြစ်နေတာလေကြီးပဲဒါကြောင့်တိအောင်လုပ်ဆိုတာအခုတရားလေးအထုတ်တဲ့တစ်ချက်တိတဲ့တစ်ချက်တိတဲ့အဲ့အတိကိုကြီးထွားအောင်လုပ်နေတာအတိတွေကြီးလာလို့ရှိရင်မြင်နိုင်စွမ်းအားတွေမြင့်လာမှာဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလို့အတိပဲအဲ့မဲ့ညံကိုရည်ရတာအဲ့တိရင်တိတဲ့လောက်ကိလေသာမဖြစ်ဘူးကိလေသာမဖြစ်ရင်မဖြစ်တဲ့လောက်ဒီစိတ်ဟာလွတ်လပ်တယ်ဒါအကျဉ်းမြင်းနားလေအောင်ဘုံဘုံပြောတာနော်တိတဲ့လောက်ကိလေသာငြိမ်းတယ်ကိလေသာမရှိတဲ့လောက်စိတ်ဟာလွတ်လပ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိမုတ်တိကိုတွဲထားတာဝိဇ္ဇာတိရင်ဝိမုတ်တိလွတ်လပ်တယ်လွတ်မြောက်တယ်ဟုတ်လားမဲ့ညံဖုန်ညံတွေကိုပြောတာဝိဇ္ဇာဝိမုတ်တိဝတိဘာဝတပ္ပမေတ္တနာလဘတိနော်ရွှေဦးလေးလုံးကိုမြုံနဲ့သိသိခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီဘဝမှာမေးရွှေကောင်းရှိမယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမဲ့ညံဖုန်ညံကိုရမယ်လို့ပြောတာနော်ပြီးတော့ပါဆက်ပြောတော့အဲ့ဒီမဲ့ညံဖုန်ညံကိုရဖို့တောင်းမှသူကရိုးရိုးမပြောဘူးပဋိသင်္ပိတာဝိမောက္ခောစာရာစသာဝကပါရမီပိစေကဘောဓိဗုဒ္ဓဘူမိတပ္ပမေတ္တနာလဘတိပဋိသင်္ပိတာ၄ပါးဝိမောက္ခတရား၈ပါးနော်အလုံးမမြင်မားတဲ့အချမ်းရညံတွေပေါ့နော်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာကိုရိုးရိုးရတာမဟုတ်ဘူးနော်ပဋိသင်္ပိတာမဲ့နဲ့တကွာဟုတ်လားပဋိသင်္ပိတာ၄ပါးနဲ့တကွာနော်ဝိမောက္ခတရားတွေနဲ့တကွာသူရတယ်ရာစတာဝကပါရမီတာဝကပါရမီဆိုတာတာဝကဗောဓိစုဆိုတာရိုးရိုးတာဝကရှိတယ်အေတရေရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဟာတာဝကလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မမောကလန်တို့လိုလက်ဝဲတော်ရန်လက်ရတော်ရန်တွေကိုဘာလို့ခေါ်တော့အက္ခတာဝကလို့ခေါ်တော့အမျက်ဆုံးတာဝကပေါ့နော်အေတရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြမဟာတာဝကလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားရိုးရိုးကြွတန်းဝင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတော့ရိုးရိုးတာဝကအဲ့လိုတာဝကပါရမီအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်အောင်လည်းဒီရွှေဦးလေးလုံးကဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ပိစေကဗောဓိဗုဒ္ဓဘူမိတပ္ပမေတ္တနာလဘတိပိစေကဗုဒ္ဓအဖြစ်ကိုလည်းပဲဒီရွှေဦးလေးလုံးကပေးမယ်ဗုဒ္ဓဘူမိတဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ကိုရလို့တလောကလုံးရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးအထွတ်အထိပ်တပ္ပညုဖရာအဖြစ်ကိုလည်းပဲဒီရွှေဦးလေးလုံးကပဲပေးမယ်တဲ့ပါရမီရှိတော့ကကြည့်ရင်ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတာနောက်ပါရမီတရားတွေကိုတကယ်ပရမတ္ထပါရမီအစင့်တီရအောင်အတိုင်းစားမဲ့ပြုတ်လုခဲ့ကြလို့ဘုရားဖြစ်ကြတာ။ဟိုဒီသုတ်တန်ရွှေတော်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ရွှေဦးလေးလုံးမြုပ်ခဲ့လို့ပေါ့။မြုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာချင်းတော့မတူနိုင်ဘူး။နောက်ဘယ်လောက်အချိုးအစားနဲ့ကိုယ်မြုပ်မလဲ။ဒါကြောင့်မဆိုပါရမီရှိတော်ကပြောရင်တော့ပိုရှင်းတယ်။နောက်ဒါနာကောက်မှုပြုတယ်။ရိုးရိုးလှူရင်ဒါရိုးရိုးဒါနာပါရမီပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါခြေလက်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကိုအဆုံးရှုံးခံပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်ဒါနာဥပပါရမီလို့ခေါ်တယ်အစစ်မြင့်သွားတယ်ဟာရှင်သန်းနေတဲ့အသက်ကိုပဲစွန့်ပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်ဒါဒါနာပရမတ္ထပါရမီလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါဘုရားလောင်းနေပြုတ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့စုံအောင်ပြုတ်လားဟုတ်လားဒါတော့အဲ့ဒါခုရွှေဦးလေးလုံးကဘယ်ဘလို့အကျိုးရလက်ထိဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတာကိုအဆုံးစုံမြတ်စွာဘုရားပြောသွားတာဘယ်ထိဖြစ်စေနိုင်တာတော့ဘုရားအဖြစ်ကိုတောင်းပေးနိုင်လေလို့ဒီလိုပြောတော့လားဟုတ်လား
ဒါနောက်ဆုံးကထာလေးရောက်ပြီနောက်ဆုံးကထာလေးကလည်းကောင်းတယ်ဧဝမဟိတိကဧတယရိတံပုံညတံပဒာတတမဒီရာပတန်တန်တိပဋိဒါကရပုံညတံအော်ကောင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးအာနိသင်ရှိတယ်တဲ့ချုပ်လိုက်တော့တာနော်မြတ်စွာဘုရားကောင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဟာဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးအာနိသင်ရှိတယ်တဲ့တတမထို့ကြောင့်နော်ပဋိဒါဉာဏ်ရှိကြတဲ့ဒီဒါဉာဏ်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကတပုံညတံကောင်းမှုပြုကြတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုပတန်တန်တိတော်လိုက်တာဒီလူတွေတော်တာပဲလို့ချီးမွမ်းကြတယ်တဲ့ဟုတ်လားကောင်းမှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အာနိသင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကြည်ပါဟုတ်လားတကယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလောကမှာကောင်းမှုပြုဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုဘာလို့ကြားလဲချီးမွမ်းကြတယ်ချီးမွမ်းတိုက်တယ်ဆိုတာဒါပဲဟိုတနေ့ကတော့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးပြောတာပါနော်မကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်ရင်လည်းဘုရားချီးမွမ်းတယ်ကောင်းမှုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရင်လည်းဘုရားချီးမွမ်းတယ်ဒီတုတ်တံကတော့ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးပေးလေးကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းမှုပြည့်စုံတဲ့အနေအထားကိုဘုရားချီးမွမ်းတယ်လို့ပြောတာသို့တော့တိလကိုကြည့်ပြီးတော့မကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုလည်းပဲဒီထဲမှာဘုဖွန်တို့သွတ်သွင်းပြီးတော့ယူမယ်ဆိုရင်ယူလို့မရဘူးလားနော်ဒီရွှေအိုးလေးလုံးထဲမှာမကောင်းမှုရှောင်ကျင်တဲ့ကိစ္စပါဝင်သွားတယ်ဆိုတာကိုဘုဖွန်တို့နားလည်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒေသနာလေးတွေကိုအဲ့လိုညှိရတယ်ဟုတ်လားအဲပြီးတော့ပြီးသွားပြီးပါမလားဆိုတော့မြန်မြန်လေးပြောလိုက်တယ်နော်တရားစဟောတာလည်းနည်းနည်းလေးနောက်ကျ32မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဘုဖွန်တရားဟောနော်တို့ဒါပါလို့နိဒီခန္ဓာသုတ်တံဟုတ်လားအနာဂတ်ရေးအတွက်စိတ်အေးရအောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်လိုကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလိုဒေသနာမျိုးလေးတွေကိုမလုပ်ထားပါတော့နော်나ယူမှတ်သားထားရမယ်စိတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသည်အထိဟောဗာပြီးရင်ဘယ်လိုလေးပြောတာဗာပြီးဘယ်လိုလေးပြောတာဆိုတာအထိနားလည်ထားရင်အလွန်ကောင်းမှာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရွှေအိုးလေးလုံးစွန်အားရှိသလောက်မြုံနံတင်စီထားကြရပြီနော်ဤကဲ့သို့ပြုသူပြုသူအထုတ်ထားရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှုစုတို့ရဲ့စွန်သက်တည်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မေညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုဝရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသည်

သာသနာတော်နှင့်2551ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1369ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော်17ရက်တက္ကရာ2009ခုဩဂုတ်လ9ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတာကီတမြို့နယ်ကိုရက်ကွယ်နဝရလန်ပုံညာရမမကုပ္ပတနာကျောင်းတိုက်ကြီးတွင်မှသင်ကျင်းပါသည်ဖြစ်သောပင်သမအကျင့်မြောက်မောဂုဝိပဒနာရက်စီရက်တရာအထုစက္ကံ22ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းတရားဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်သစ္စာအနှင့်36ချက်ဒုတိယပိုင်းတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမိမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောပြန်ဘုရားရှင်ကိုနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုပါမယ်။ဒီလေးသာသာလက်ဥချီမှုလို့အာယုံပြုထားကြပါ။နမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာ။နမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာ။နမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာယတောမဟိမတောအကျင့်တာနာပါရမီသီလပါရမီနေကမပါရမီပညာပါရမီဝရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနာပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီဒီဟုသောပါရမီ7ပါးပြား30များကျယ်အညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတဘောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဟုသာပစ္စည်းကိုဆွန်ခြင်းသမိသားကိုဆွန်ခြင်းသမီးများကိုဆွန်ခြင်းအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုဆွန်ခြင်းအသက်ကိုဆွန်ခြင်းတည်းဟုသောဆွန်ခြင်းကြီးငါးပါးကိုဆွန်ခြင်းတည်းဟုသောတကောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒရဝပေါင်းဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဆွေမျိုးပေါင်းဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဘုရားဖြစ်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းတည်းဟုသောသရိယာသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတကောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒီဝါပုဒ္ဒမံကိလေသမံခန္ဓာမံမိစုမံပိသင်္ခါရမံတိဟုသောမံငါးပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတကောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးပါးဝိဇ္ဇာပုတိအာနေဝိမာအိသေတိထေအညာရှစ်ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတကောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုက္ခရသရိယာကိုခန္ဓာရဏံပင်မကြီးစွာ၆နည်းကြောင့်ကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတကောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတာတကုရှင်သိတိရှင်အကျင့်သစ္စာနိဗ္ဗာန်တရားသိမြင်ပြားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတန်တန်တော်၌ဓမ္မအဝိဇ္ဇာနှင့်အယိမူလရှိသော1500ကိလေသာသည်ဟုသောအမိုက်မှောင်သည်နမကြံမကျင့်ပြည့်ခြင်းမလားပစ္စည်းအသဖြင့်အလင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့ကြေတတဗုဒ္ဓတာတကုရှင်သိတိရှင်အဝိဇ္ဇာနှင့်အယိမူလရှိသော1500ကိလေသာသည်ဟုသောအမိုက်မှောင်ကင်းစဉ်သောတစ္ဆာလေးပါတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားမေသူတော်သူမြတ်လွင်နတ်တို့ကျင့်နာရမြောဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာဆန္ဒလည်းဥစ္စ၌ကြည်စွာကောယောပူဇော်မြတ်တို့ကိုဝေရှု၍ရှိခိုးခြင်းသည်အထုနိညာမစဲအမျက်မကွမ်းမစွာမသွေးဖြစ်ပါပေ၏အိမီနာဗုဒ္ဓဗနာမီနာဤသို့ဘုရားရှင်ရာရှိခိုးကြောင်းဖြစ်သောပဏာမကုသိုလ်စေရနာကြောင့်မေမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြောဘုရားတပည့်တော်၏။ဟောတုံမကမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြော။သင်္တော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ဘုံတော်ကောင်းတို့၏။ယထိတ်စီတတ်တော်။အခြင်းအချင်းလူရှိရာတောင်းနာသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်စုံမင်္ဂလာထွေထွေသည်။ယထိတ်ဇာတိယံချင်းချင်းလူရှိရာတောင်းနာသည်အတိုင်းသမိတ်သတုထင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ကျောင်းမောင်လည်းအန်လောက်ချီအောင်ပြည့်ပြည့်စုံပါစေတည်း

0: ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြီးညိုပြီးတဲ့နောက်ယနေ့အသီးသီးမိမိတို့ရဲ့တန်တန်ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာရဲ့နှိမ့်စက်မှုတွေဒုက္ခရဲ့တယုတ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်နိုင်အောင်ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမနှိမ့်ကလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့စင်ရဲ့ခြင်းအမှန်တရားကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးသိဖို့သောမွေစုံလေးကောင်အဲ့ဒီမွေစုံလေးကောင်ကအမျိုးအမည်တွေသတ်မှတ်ပြီးတော့မှအရေးအတွက်တွေများစွာနဲ့တစ်ကိုယ်လုံးတစ်ကောင်လုံးမှာဝိုင်းပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေလိုက်တာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုပဲစင်ရဲ့တက်တက်ခံနေရတဲ့သဘောဟာခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမြည်သူမှမလွတ်ပါလားဆိုတာလည်းသိဖွင့်မရခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါလိုခန္ဓာရဲ့နှိမ့်စက်မှုတွေဟာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာပြည့်နေနေအောင်လို့စင်ရဲ့အတိနဲ့ခံနေရတာကိုယနေ့သရစင်များကဒုက္ခခန္ဓာကြီးနဲ့နေပြီးတော့မှနှိမ့်သက်တာကိုမသိအောင်လို့ဘသူကဖုံးထားတာကဲယနေ့ဝိဇ္ဇာမျက်နှာဖုံးကိုခွာပြီးတော့မှဝိဇ္ဇာဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့သိရှာခန္ဓာတဲ့ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်စက်ကလေးမှဒုက္ခဆိုတာမြင်မြမတွေ့ရပဲနှိမ့်စက်မှုတက်တက်နဲ့ခံနေရတဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိနိုင်ဖို့အတွက်အာရိခန္ဓာကိုကြီးတဲ့မှာအနေဆင်းရဲအောင်နှိမ့်စက်သာသည့်ရုပ်ခန္ဓာကနှိမ့်စက်နေသည်အနေဆင်းရဲအောင်ဘယ်ခန္ဓာကနှိမ့်စက်အာရိတစ်ကိုယ်လုံးတစ်ကောင်လုံးမှာပူလောင်အောင်နှိမ့်စက်နေတာကမရှိဘူးလားကြိုက်ခိုင်းအောင်နှိမ့်စက်တာကမရှိဘူးလားမူရာဝေရာအော်ရာအန္နာကောမရှိဘူးလားအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒါလိုနှိမ့်ဆက်တိုင်းနှိမ့်ဆက်တိုင်းမှာမိမိတို့တွေအနေကောမဆင်းရဲဘူးလားအငြိမ်းမနေနိုင်တော့အောင်ကိုအလွန်ကိုဆင်းရဲတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရတာဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာယုံနာ၂ပါးလို့အချင်းချုပ်လိုက်တော့ဘယ်ခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်တာလဲမေးရင်ယုံနာမွေစိုးလေးကောင်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလဲဘယ်သူကနှိမ့်ဆက်တာအဲ့ဒီမွေစိုးလေးကောင်အမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတာကိုဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတမျိုးပုံဖော်ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့တန်တမ96ပါးယောဂါကိုနှိမ့်ဆက်ဘူးလားအဲ့ဒီ96ပါးယောဂါတွေရဲ့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောလို့ဒီ၄ခုသောတရားတွေမှာအာဘောကအရင်ခံပြီအာကအရင်ခံတယ်သေးကြီးကြောင့်လေယောဂါဖြစ်ရပါသည်တလိတ်ကြောင့်လေယောဂါဖြစ်ရပါသည်သွေးကြောင့်လေယောဂါဖြစ်ရသည်တမ်းဖြင့်ယောဂါဖြစ်ရခြင်းရဲ့ပင်မအကြောင်းရင်းကိုဖွေရှားထုတ်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးတွေ့ရ3မျိုးသေးကြီးကြောင့်လေပဲယောဂါဖြစ်ရတလိတ်ကြောင့်လေယောဂါဖြစ်ရသွေးကြောင့်လေယောဂါဖြစ်ရအဲ့ဒီ3မျိုးနဲ့32ခေါဋ္ဌာသမြှောက်လိုက်ရင်96ပါးတမ်းမြင့်96ပါးယောဂာတိအရင်ခံဟောအာဘောမှာတည်နေတဲ့ဒီသဘောတွေကနေနှိမ့်ဆက်လို့ခံနေရတဲ့စင်ရဲ့ဒုက္ခဟာတက်တာစရာမရှိပါလားဆိုတဲ့သဘောလေးပဲဘယ်မှာရှာရင်တွေ့မလဲတဏီကုံတဏီကံမိမိတို့ဟောဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့ကိုယ်အမူအရာကြီးတွေမှာသိချာပြန်ကြည့်နာလို့လည်းမနေနိုင်၊ကြိုက်လို့လည်းမနေနိုင်၊ကျင်လို့လည်းမနေနိုင်၊ထုံလို့လည်းမနေနိုင်၊ဆူလို့လည်းမနေနိုင်၊အောင့်လို့လည်းမနေနိုင်၊ညောင်းလို့လည်းမနေနိုင်၊ကြိုက်လို့ခဲလို့လည်းမနေနိုင်တဲ့အမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဓာတ်ရဲမှာလျောင်းရာကနေစောင်းပေးရတယ်၊စောင်းပေးရနေကြောဆန်းရတယ်၊ထပေးရတယ်၊ထိုင်ပေးရတယ်၊သွားပေးရတယ်၊ရက်ပေးရတယ်အမျိုးမျိုးမလုပ်ရဘူးလား။ဟောသူ့ကိုယ်လည်းပဲရေချိုးပေးရတယ်၊ပြုတ်ပြင်းပေးရတယ်မလုပ်ရဘူးလား။အဲ့လိုလုံနေရတာကသေချာပြန်ကြည့်ရင်ယောဂါကြီးရဲ့နှိမ့်စက်မှုအောက်မှာအော်ဒီလောက်ပြုပြင်နေရဲ့ဓာတ်ရဲကကိုပဲနှိမ့်စက်ခံနေရတာဟာတက်တာစရာမရှိပါလားလို့အနေဆင်းရဲနေတဲ့အသွင်လေးကိုတဲ့သေချာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရင်ဘယ်ခန္ဓာကနှိမ့်စက်တာသေချာမှတ်ကလိုက်ပါတဲ့အနေဆင်းရဲအောင်နှိမ့်စက်တတ်တဲ့ခန္ဓာသည်ရုပ်ခန္ဓာအဲ့လိုနဲ့ပဲအသေးဆင်းရဲပြီးတော့အပယ်၄ပါး၆ထဲကိုတသိန်တို့တွန်းချမှာကလည်းကိုယ်ကိုနှိမ့်သက်တဲ့နေရာမှာနံခန္ဓာကလည်းအလုံးမပေးဘူးလေဘယ်ခန္ဓာအနေစင်းရအောင်နှိမ့်သက်တာကအသေးစင်းရပြီးတော့မှအပေ၆တွင်းတဲ့ကိုအတင်းတွန်းချမှာကသူလည်းနှိမ့်သက်မှာပဲ တမ်းမြေယုတ်ခန္ဓာကလည်းနှိမ့်ဆက်မယ်နံခန္ဓာကလည်းနှိမ့်ဆက်မယ်ပြိလနထောဆိုတဲ့တရားကဒရဝါကိုညှတာမဖက်အမြင်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ
0: ာအခုလည်းပဲကိညာပုဂ္ဂိုလ်မြည်သူမဆူငငယ်ကြီးကြီးအလုံးကိုယောဂမျိုးစုံကလည်းနှိမ့်ဆက်နေပါသည်ယောဂမျိုးစုံနေမလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမွေစိုးလေးကောင်ဆိုတဲ့42កောင်တော့အရာတွေကလည်းရောမွေနောက်ပြီးတော့မှအမြဲတည်းစားနှိမ့်ဆက်နေလို့လေတက်တာစရာတစ်ခွက်မှမရှိအငြိမ်းမနေရအောင်လေဒုက္ခဆင်းရဲကအမတန်ကြီးပါလားဆိုတာကိုခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလက်တွေ့မကြုံဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခနှိမ့်ဆက်နေတာကိုမသိအောင်လို့အဝိဇ္ဇာကဖုံးထားလို့အမောင်တို့အောက်မှာလမ်းပြောက်ခဲ့တာလေတန္တရာရှိခဲ့ပါပြီယနေ့ပစ္စုပန်မှာဒီတရားတွေကမှမနာဒီတရားတွေကမှအထုတ်ဖွင့်မကြုံရင်လေဒီလမ်းပေါင်းကြည့်တဲ့မှာပဲတဝေးဝေးလုံးလည်းလည်းနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ကထွက်ဖို့ကိုရှိပါရဲ့လား
1: မရှိပါဘ
0: ူး။ဒါကြင်းဒီတော့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေကထွက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာမတိပဲနဲ့ခင်ခဲ့ကြသမျှယနေ့မိမိတို့အဲ့ဒီအခင်လေးတွေပျောက်ပြီးတော့မှဒုက္ခသဘောတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားပါစေဆိုပြီးတော့မှဒုက္ခသစ္စာအ내လေးချက်ကိုဒုက္ခသစ္စာရဲ့တလုံးကိုပိုင်အောင်သိဖို့ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးမဟောရဘူးလားမ
1: ရှိပါဘူး။
0: ဒီတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာဟောဒီ ద్వార 6ပါးကလည်းရှိနေကြသည်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဘယ်နှမျို
1: း
0: အဲ့ဒီ6မျိုးသောတရားကလည်းကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာတည်နေတယ်အာယုံ6ပါးကလည်းအလွတ်မပေးဘူးဟောမျက်စိနဲ့အစဉ်ဆုံးလိုက်ချမ်းနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာကိုပဲကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာမြင်ခန္ဓာလေးကပေါ်ပြီအဲ့ဒီမြင်ခန္ဓာလေးပေါ်လာကူကဖြစ်ပြီးမပြတ်ဘူးလားပြတ်မှာလ
1: ား
0: เออဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့နောက်မှာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါကိုကအဝိဇ္ဇာဖုံးထားလို့အမောင်တို့အောက်မှာလမ်းပြောင်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ตาရဝင်မตาရဝဲဆိုတဲ့အာယုံလေးကိုဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါမှာตาရလို့လည်းပဲအဲ့ဒီပုံမှန်တက်မဲ့တွေ့တာခဲ့တဲ့လောဘတဏ္ဍာကောမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဗျာ
0: မကြည်နပ်လို့ဒေါသကောမဖြစ်ခဲ့ရဘူးလားရ
1: ှိပါဗျာ
0: ကိုယ့်ရဲ့အုပ်သံပစ္စည်းတွေကိုယ့်ရဲ့ကြောင်ကြာမှုတွေနဲ့အဲ့ဒီတောင်းတပြီးရခဲ့သမျှဒီပျက်စီးဆုံးဆုံးသွားလို့လည်းပဲတောကပရိဒေဝတွေလည်းမဖြစ်ရဘူးလားမ
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: အဲ့ဒီတရားတွေကဘာမှဖြစ်ပါလိမ့
1: ်
0: ရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာမှာစိတ်တည်းဟူသောခန္ဓာမှာလာပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့လောဘဖြစ်တာလည်းအနိစ္စခန္ဓာရတာဒေါသဖြစ်တာလည်းအနိစ္စခန္ဓာရတာမောဟဖြစ်တာလည်းအနိစ္စခန္ဓာရတာတောကပရိဒေဝအစချင်းဖြစ်နေရတာလည်းအနိစ္စခန္ဓာရတာမမှန်တာတွေဖြစ်တာလည်းအနိစ္စခံရပါလားလို့မသိတာကဘာလို့ပါလိမ့
1: ်
0: အခုတော့နန္တရားပဲခုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲလောဘတရားတွေဒေါသတရားတွေမောဟတရားတွေမာနတရားတွေသောကပိဋိဝါတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနတ္တမမှာလည်းတိချာကြည့်လိုက်ပါအနည်းလည်းပဲကိုကဟောဒီတကူလုံးကနှိမ့်သက်ထားလို့ဆင်းရဲတာတွေစိတ်လည်းပဲကြည့်လိုက်တော့တနည်းမှမချမ်းသာတော့အောင်ကိုလည်းနှိမ့်သက်ခံရပြန်ပြီအဲ့ဒီနှိမ့်သက်တဲ့ဓာတ်ထဲမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုသောကပိဋိဝါတွေနဲ့တန်လန်သိသွားပြန်တော့လေအပယ်ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ပါဘူးလ
1: ား
0: အမြင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာတေချာပြန်ကြည့်တော့ဩယုတ်ခန္ဓာကလည်းပဲနှိမ့်ဆက်နေတယ်နံခန္ဓာကလည်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်အဲ့ဒီနံခန္ဓာရဲ့နှိမ့်ဆက်ပုံလေးတွေကိုပြီးပြင်အောင်ဆိုပြီးတော့မှနောက်သစ္စာဒုက္ခသစ္စာထဲမှာအမျက်တစ်ပါးကိုပြောလိုက်တာကသင်္ခတ္တထောပါတယ်တော့သင်္ခတ္တထောဆိုတာကတဏှာယောက်ျားလက်သမားဤသိုးဝါယုတ်မှာပြုပြင်ရာကိုယံခမသွေအမြဲခံနေရတဲ့အ내တဘောတဏှာယောက်ျားလက်သမားဤသိုးဝါယုတ်မှာပြုပြင်ရာကိုယံခမသွေအမြဲခံနေရတဲ့အ내တဘောသင်္ကတတော်ဆိုတဲ့အ내ကိုပြောလိုက်ပါပြီမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဟာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းအမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်နေပါသည်ပြင်ပရဲ့ဘေးရန်အမျိုးမျိုးရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုလည်းပဲစွပြုံပြီးခံရတဲ့သဘောလေးကိုသင်္ကတထောလို့ပြောလိုက်ပြီတဏှာယောက်ျားလက်သမားရဲ့သိုးဝါယုတ်မှာပြုပြင်ရာကိုယံခမသွေအမြဲခံရတဲ့အ내သဘောအဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာရှိရှိသမျှဟောဒီနန္ဒမအပိုင်းလေးထဲမှာဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုသရုပ်ပေါ်အောင်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ယုတ်ခန္ဓာလေးနှိမ့်ဆက်လိုက်တာတက်တာကြာမရှိနံခန္ဓာနှိမ့်ဆက်ထားတာလည်းအလူလဲပါလားဆိုတာကိုယနေ့သိရင်ဒီခန္ဓာကိုခင်မင်ခြင်းကမလွတ်နိုင်ဘူးလားမ
1: လွတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: ဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ဖို့လမ်းလေးတစ်ခုတော့မိမိတို့အတွက်အချိန်မီရတော့မယ်ဆိုတာကိုလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအာရုံပြုထားပါခန္ဓာကြီးရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုမသိလို့သူသူငါငါကိုခန္ဓာလည်းအလွတ်မပေးခင်ကြရတယ်တပါးခန္ဓာဘွားကိုယ်တွေလည်းပဲအလွတ်မပေးဘဲနဲ့တိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ခင်ကြရတယ်အဲ့လိုခင်နေတယ်ဆိုတာက ခန္ဓာတွေရဲ့နှိမ့်စက်မှုကိုသိလို့လားမသိလို့လား
1: သိပါပါဗျာ
0: အခုလေးပဲခန္ဓာရဲ့နှိမ့်စက်မှုတွေကိုမနေ့ကပြောခဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာရဲ့အနေအဆင်းမှုနှိမ့်စက်မှုကလည်းအလွန်ကိုပဲပြည်ပြင်းနေပါပြီအခုလေးပဲနာမ်ခန္ဓာကနှိမ့်စက်အောင်မင်းနာမ်ခန္ဓာကဘယ်လိုနှိမ့်စက်လဲဆိုတာလေးကိုယနေ့သတော်စင်များကသိနိုင်ဖို့အတွက်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်တည်ပြီးတော့မှယနေ့မိမိတို့တွေမြင်မြင်သမျှကြားကြားသမျှအာယုံဤအမျိုးမျိုးရဲ့လက်ခံမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာကိုယ်သားကိုယ်သမီးကိုယ့်ရဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ့်ရဲ့စင်မျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအဲ့ဓာဒီနဲ့ပေါင်းစုံတိုင်းပေါင်းစုံတိုင်းဟာခင်နေဆိုတဲ့တဏှာလေးမလာဘူးလား
1: မလာ
0: ပါဘူးခင်ဗျာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်သိရမှလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာရှိနေတဲ့နှိမ့်ခွက်ကခန္ဓာမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ ద్వార 6 ပါးအာယုံကြည့်ဟူသောအသင်းအတန်အနံ့ရတာတွေးကြည့်စရာကြံတွေးစရာဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးဒီအာယုံ6ပါးနဲ့ဒွါရ6ပါးစုံတိုင်းစုံတိုင်းမှာမျက်စိကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အုံစံပစ္စည်းအိုအိမ်တိုက်တာတွေသားတွေသမီးတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေအဆရှိတဲ့အရာတွေနဲ့စုံတိုင်းစုံတိုင်းမှာမမြင်ဘူးလား
1: မြင်ပါဘ
0: ူးအဲ့လိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာလည်းဒီအာယုံကြီးဒီပေါ်မှာတာယာပွဲလို့ထင်လိုက်ခြံနဲ့မခင်ဘူးလား
1: မြင်ပါဘ
0: ူးလူကျင်မှုတဏှာလေးကခင်မင်တွေ့တာနဲ့တဏှာလေးကမိမိတို့ကိုဘယ်လိုများအာယုံလေးတွေနဲ့မြူဆွဲမြူဆွဲပြီးတော့များနှိမ့်ဆက်သွားတယ်ဆိုတာကိုမရိပ်မိအောင်လို့လုတ်ကောင်သွားတာလေးတွေတဏှာရဲ့အချော့မြူအောက်မှာတနေ့တနေ့နေပူထဲမှာလည်းပင်ပင်မဆင်းရဲ့ချွေးတီးကြအောင်လို့ဟောဒီတဏှာကဒါလေးအတွက်ကိုလုတ်လိုက်ပါအောင်တမိလေးအတွက်လုတ်လိုက်ပါအောင်မိမိတို့ရဲ့အိုးအိမ်တိုက်တာလေးပြည့်စုံအောင်လူချင်းတူတူသူချင်းများနေနိုင်အောင်ဒီလုတ်လိုက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့အမြဲကောမခိုင်းခဲ့ဘူးလား မနေ့အိညာကအိညာလေးကိုထလိုက်တဲ့အခါမှာအိရေးမွားလည်းပဲမင်းသွားခိုင်းနေသွားရတာပဲပင်မမာရေခေါင်းလေးမူးလို့နောက်လို့ခဏလေးနားဥမယ်ဆိုတဲ့မင်းအချိန်မရှိဘူးပြေးလိုက်အောင်ဆိုတော့လည်းမပြေးရဘူးလားဘသူကပြေးခိုင်းနေတာတဏ္ဍာကပြေးခိုင်းလို့လည်းပဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအရင်တီးပြီးတော့မြန်ပူတဲ့ရာသီမှာလည်းပဲကို့မှာကပူလာကိုမမှုနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအပူတန်တွေကိုဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကကိန်းရာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြင့်မပြတ်ပြင်ပရဲ့အနှိမ့်ဆက်ကိုခံပြီးတော့လည်းပဲရှားကြ၊ပွေးကြ၊ရောင်းကြ၊ဝဲကြ၊စုကြ၊စောင်းကြနဲ့မလုပ်ရဘူးလားမ
1: လုပ်ရပါဘူး
0: တဏီတယ်လားနေတိုင်းလားန
1: ေတ
0: ိုင်းပါဗျာကြောပြောင်ပြောင်မှတဲ့ဘလောက်ပဲပူလောင်မှသည်အဲ့ဒီပူလောင်တဲ့ဓာန်ကောမခံရဘူးလားမ
1: ခံရပါဘူး
0: ဘသူကနှိမ့်ဆက်နေတာ
1: တ
0: ဏှာနှိမ့်ဆက်သမျှကိုဒီခန္ဓာခံနေရတာမိမိတို့မှာအဲ့လိုသွားနေလာနေလုံနေခိုင်းနေလို့အပူဒဏ်ကလည်းခံနေရတယ်ယင်းထဲမှာလည်းပူလာပြီးစားလာပြီးလောင်လာပြီးသို့တော်လည်းပဲကိုကတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်လေးမှမပြည့်သေးဘူးဆိုဘလောက်စာစာမလုပ်ရဘူးလ
1: ား
0: စာလောင်မို့တိတ်တဲ့ဓာန်ကိုလည်းဟောဒီယင်းထဲမှာတကြုံကြုံနဲ့တော့၎င်းပူလောင်လာလို့တော့၎င်းစံနေတဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုတော့၎င်းကဲအတွင်းမှာကမခံရဘူးလား ပြင်ပကပူလောင်တဲ့ဓာန်တွေကိုလည်းချွေးတီချွေးပေါက်ကြအောင်ဘလောက်ပင်မန်းပင်မန်းနဲ့ဘလောက်ပဲရိုင်နဲ့ရိုင်နဲ့ဘလောက်ပဲညောင်းညာကြိုက်ခဲကြိုက်ခဲဘလောက်ပဲအလေးပင်တွေကိုထမ်းရွက်ထားထမ်းရွက်ထားမိမိကသူ့ရဲ့ပြီးထားတဲ့ဟာလေးကိုလိုချင်တဲ့သဘောကိုမိသားစုတွေပြည့်စုံခြင်းတဲ့သဘောဒီတနာကချွတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလောက်ပဲပင်မန်းစင်ရဲ့စင်ရဲ့အတွင်းကနှိမ့်ဆက်လဲပဲလိမ့်နေအောင်ခံရအပြင်ကပူလောင်မှုဓာန်တွေပင်မမှုဓာန်တွေလည်းပဲမခံရဘူးလားမခ
1: ံရပါဘ
0: ူးဒီတစ်ချက်လေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်ကိန်းရာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကလည်းပဲနှိမ့်သက်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါတ
0: ယ်ဒီခန္ဓာသည်ပင်လျင်နဲ့တပါးတခြားရဲ့နှိမ့်သက်မှုကိုမခံရဘူးလားမ
1: ခံရပါဘူး
0: နှိမ့်သက်တတ်တာလေခန္ဓာရဲ့သဘောပဲနော
1: ်
0: အနှိမ့်သက်ခံရတာလေခန္ဓာရဲ့သဘောပဲဟာတက်တာနှိမ့်ဆက်တတ်လို့လည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရတယ်။အနှိမ့်ဆက်ခံရလို့လည်းတက်တာတရားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့နှိမ့်ဆက်တတ်တာလည်းခန္ဓာရဲ့သဘောအနှိမ့်ဆက်ခံရတာလည်းခန္ဓာရဲ့သဘောခန္ဓာပါတိစ္ဆာ
1: ။
0: သူသူငန်းငန်းအလုံးရမထားဘူးလား ။အဲ့ဒါလို့တဏှာတရားကသိခိုင်းမှုအောက်မှာမိမိတို့တွေသည်ဘလောက်ပဲဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြုံကြုံအော်သူ့ရဲ့အချော့မြူအောက်မှာနင်းမြုပ်ပြီးတော့ခံခဲ့ရတာဒီတနေ့တည်းလားနေ့တိုင်းလားနေ
1: ့တိုင်းပါဗျာ
0: နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုခံခဲ့ရတာဒါလေးတွေကိုအာယုံပြုတ်ရင်ကိုတသက်ကလေးမှချမ်းသာတာမရှိပါလားဆိုတဲ့ တဏှာယောက်ျားလက်သမားရဲ့သိုးဝါယုတ်မှာပြုပြင်ရကိုဉာဏ်ကမှတွေ့အမြဲခံနေရတဲ့အနှစ်သဘောလေးတစ်ခုဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမတွေ့နိုင်ဘူးလား ဘယ်ကိုရဲ့တန်တန်မှာအခုလိုတရားဓမ္မတွေအထုတ်လာတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြောတောက်တာကောမရှိဘူးလားဘယ်ကြောတက်တာကောမရှိဘူးလား တန်ညောင်းကြီးထိုးထားသလိုတောက်အောင်ပြီးတော့နာနေတာကောမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလိုနာတာတွေကျင်တာတွေတောက်တာတွေအကျောတက်တာတွေအကျောထိုးတာတွေကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းမှာဇက်မှာနာနေတာတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေဒီပင်ကိန်းရာပုံကိုယ်ကိုဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့နားလည်ပါသေးနော
1: ်
0: ခန္ဓာကကောမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ
1: ့်ဆက်ပါဗျ
0: ာဒါမိမိတို့ကအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုပြူပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပေါ်မှာနာတာကျင်တာကိုမခံကျင်တာကဒေါသစိတ်မှလာပြီးတော့မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိ
1: မ့်ဆက်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနာရာလေးတွေကိုပြင်တင်နေအကျောတထာလေးတွေကိုတက်တာခြင်းနဲ့ဘယ်သူလာတော့ပမာလေစိတ်မှာပေါ်ပြန်ပြီစိတ်မှာကအဲ့ဒါကိုမခံနိုင်လို့ဒေါသရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေခံရပါတယ်ဟောအဲ့ဒါလေးတွေကိုအညောင်းအများလေးတွေပြင်ခြင်းနဲ့အကျောတထာလေးတွေကိုတက်တာစီခြင်းနဲ့တက်တာစီခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩငါတော့လှဲလိုက်ဥမယ်ဟဲ့လို့လှဲခိုင်းတာဘယ်သူပါလဲကဲလက်တိုင်းလိုပြန်သက်တာလမ်းပြီးတော့မသက်တာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့နင်းပေးပါဦးနှိပ်ပေးပါဦးမခိုင်းရဘူးလား
1: ခိုင်း
0: ရပါဘူး။ဘသူကခိုင်းတာပါလေ
1: ။
0: မိမိကစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီတဏှာလေးရဲ့နှိမ့်သမှုအောက်မှာအငြိမ်းမနေရတော့အောင်ကိုပဲကိုကအဲ့ဒီတဏှာရှိရင်ချမ်းသာရဲ့ထင်းနေတာပျော်စရာလို့ထင်းနေတာအခုတော့ဒီတဏှာကသိခိုင်းသမျှကိုကိုလက်ယုံနေရတာကမသက်တာပါလားဆိုတာကိုမမြင်နိုင်အောင်ဘသူလှုပ်ထားတာ
1: ။
0: ဒါလေးတွေကိုသိချင်မြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဏှာဥကြလက်သမားရဲ့သိုးဝါယုတ်ဟာပြုပညာကိုရံကမသွေအမြဲနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလားဆိုတာလေးတစ်ချက်ကမမြင်နိုင်ဘူးလားမ
1: ြင်ပါပါ
0: ခဲ့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းစင်ရဲ့အောင်အကျော်တက်ပြတယ်မိမိတို့ဇက်ကြောတွေကိုတန်းချောင်းနဲ့ထောက်ထားသလိုထိုးထားသလိုတောင့်တင်းနေတယ်ဟောကြောတွေကလည်းပဲတဲ့ညောင်းလုံးကြိုက်လုံးတော့နှိမ့်ဆက်ထားတယ်ဒါမြင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကလည်းခန္ဓာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုမပြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်လို့တက်တာခြင်းမာတယ်ဆိုတော့တဏှာကဟဲ့နင်းပြီပါအောင်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောလီဆန့်ပြီးတော့နင်းခိုင်းပြန်ပြီအဲ့တော့နင်းခိုင်းတော့တယောက်ရဲ့နင်းလိုက်တဲ့ပြီးအားဒီပင်အဲ့ဒီတကောလုံးတကောင်လုံးပေါ်မှာထပ်ပြီးမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားန
1: ှိမ့်ပါပါ
0: နှိမ့်ဆက်တယ်လို့သိလား သိပါပါဗျာဒါမြင်နှိမ့်ကောမနှိမ့်ဆက်တတ်ဘူးလားန
1: ှိမ့်ပါပါ
0: နှိမ့်ဆက်တတ်တာလေတခြားလားခန္ဓာသဘောလားန
1: ှ
0: ိမ့်ပါပါအနှိမ့်ဆက်ကောမခံရဘူးလားန
1: ှိမ့်ပါပါ
0: အနှိမ့်သက်ခံရတာလေဘုသူ့တဘောဟောအနှိမ့်သက်ခံရတာကကြည်ဒီဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအနှိမ့်သက်ခံနေရတာကတက်နင်းတယ်ဆိုကြတဲ့ကိုကအဲ့ဒီနင်းမှုကြောင့်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပိုပြီးတော့မလေးတာဘူးလားမ
1: လေးပါဘ
0: ူးဟောလေးတဲ့တန်လည်းပဲခံနေရပြီအဲ့လိုနင်းလို့နင်းလို့လည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတေချာပြန်ကြည့်ပါဦးအသားချင်းအသားချင်းပုတ်လို့ကမနာဘူးလားမန
1: ာပါဘူး
0: ကိုကတော့အကျော်လေးပြေမနှားလို့ထင်တာနော်အဲ့ဒီအကျော်ပြေဖို့အရေးကိုတဏှာရဲ့အချော့မျိုးအောက်မှာတတော်စင်များကအနည်းနဲ့ခံနေရတာကတက်တာလားမီးတော့ပြင်ပရဲ့နှိမ့်စက်မှုကမခံရဘူးလ
1: ား
0: ဟောဒီခန္ဓာကလည်းပဲအတွင်းကတော့မနှိမ့်သက်ဘူးလား မင်းဟာသဘောကျသဘောကျပါလေအနည်းခံရတာကသဘောမကျဘူးလ
1: ား
0: အနှိမ့်ခံရတာကသဘောမကျဘူးလားအနှိမ့်ခံရတာလေပါလို့နေတာနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာအနှိမ့်ခံရတာလေမနှိမ့
1: ်ခံရ
0: ပါဘူး။ဒါအသားတွေကမနာဘူးလားမန
1: ာ
0: ပါဘူး။အကျော်တွေတက်တာကပိုမနာဘူးလားမန
1: ာ
0: ပါဘူး။ကိုကအကျော်ပြည့်တဲ့ခင်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာဒီပင်ဟေးကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကလည်းပဲနှိမ့်ဆက်ပါသည်။ဟောအနှိမ့်ဆက်လေခံနေရပါသည်။ဒါကြောင့်ဗာသစ္စာမနာပ
1: ါ
0: ဘူး။အဲ့ဒီသဘောတွေနဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာကိုသိချာကြည့်ပြန်တော့ဘယ်သူရဲ့လက်ချေတဏှာကချော့ထားတာတဏှာကအဲ့ဒီပုံမှာခင်းနေတာဒါကြောင့်မလို့တဏှာရဲ့ချော့မြူမှုအောက်မှာရောက်နေကြတဲ့မိမိတို့အားလုံးတေချာသဘောပေါက်အောင်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတက်တာပြာတစ်ခွက်မှမရှိပါလားတက်တာပြာတစ်ခွက်မှမရှိတဲ့အဖြစ်ဆိုးလေးဟာမိမိရဲ့တန်တန်မှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ခံနေရပါလားလို့ယနေ့ဉာဏ်ရှိမှသိမှာနော
1: ်
0: ဉာဏ်မရှိရင်သိပါမလား
1: သိပါပါ
0: အဲ့လိုဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနားတယ်၊ကျင်တယ်၊ကြိုက်တယ်၊ခဲတယ်နဲ့နှိမ့်သက်တုံးကလည်းစိတ်แช่ကြည်စံချမ်းသာလား
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။နန္တရားဘက်ကိုညံလိုက်လိုက်သမားတဲ့အနိစ္စခံနေရလို့တက်တာစရာမရှိပါ။အနိစ္စခံနေရလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ကဲမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲလား
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: နန္ဒမဘက်မှာကြည့်တော့လည်းပဲဒေါသတည်းနဲ့မပြေမနက်ဩငါနဲ့တောင်းနေတင်းနေမခံနိုင်လို့နေတဲ့ခန္ဓာရတဲ့သဘောဟောဒါလေးမြန်သက်သမလားဆိုပြီးတဏရဲ့အချော့မြူအောက်မှာပါတော့ပြန်တော့လေမင်းကြော်လေးဆန်းလိုက်ဩလက်ရောင်းလိုက်ဩဘေးလေးဆောင်းလိုက်ဩထိုင်လိုက်ဩကွေးကြီးတန်းကြီးလှုပ်လိုက်ဩမခိုင်းဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်သူခိုင်းနေတာ
1: ခိုင်း
0: နေပါဗျာအဲ့ဒါလို့ခိုင်းနိုင်ခိုင်းနိုင်တော့ကိုမလုပ်ရဘူးလားလုံနေရတာကတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဒါလေးတွေဒီပင်မိမိအတွက်ကိုဟေးချမ်းသာတာလားဒုက္ခရောက်နေတာလ
1: ား
0: ဒါခုပြောမှနော်ဒုက္ခရောက်တယ်ရောက်တယ်ဆိုတာခုပြောမှသိတာနောက်တော့ကတော့ဒါလေးဟာဟေးသက်တာတဲ့အောက်မိနေတာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါလိုလုံနေရတာကအနှိမ့်သက်ခံနေရပါလားလို့သဘောမပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယနေ့ဒီအန္တာကိုကြီးကိုလည်းပဲမိမိတို့သဘောကျနေကြအလိုလိုက်ပြီးတော့အတိုက်ကောမဆောင်သေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတာဒီဘုသူလက်ချေမှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အော်ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတမဖက်အမြဲနှိမ့်သက်တာကအနေသိရအောင်ဒုက္ခနာကနှိမ့်သက်သည်။အခုလိုအညီမနေရအောင်ကတစ်မျိုး။ဟောစိတ်ထဲမှာလည်းဆင်းရဲမှုမျိုးစုံတယ်တဲ့ဒုက္ခတွေပြနေတာကတစ်မျိုး။အဲ့ဒါတွေဟာယေနန္ဒမရဲ့နှိမ့်သက်မှုတွေပါလားလို့တဏှာနဲ့ပေါ်ကျူးပြီးတော့ပြနေတာနော်။အဲ့တော့ဟောဒီတဏှာတရားရှိမယ်ဆိုရင်တော်စင်များသည်နေဘက်လည်းပဲအနာမယူနိုင်ဘူး။ညဘက်လည်းပဲအိတ်မရအောင်လို့လည်းပဲအမြဲတမ်းအနစ်သက်ခံရတာတွေကမရှိဘူးလား ရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကတဏှာလားနေတိုင်းလားန
1: ေတိုင်းပါဗျ
0: ာကဲဒီမှာလည်းပဲတရားအထုတ်နေကြတဲ့သောစင်တွေဒီသဘောလေးတွေကိုသိရအောင်ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ရောက်တဲ့အလုပ်လေးတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်လား
1: ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ
0: အဲ့ဒီသဘောတွေကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိပြီလား အော်ငါတို့တဏှာချုပ်ယူအောင်မှလိုက်နေပါလားဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပြောနေတာနော်အခုမိမိတို့ကတရားလေးတွေအထုတ်နေကြအဲ့လိုအထုတ်နေကြတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာဟောဒီခေါဏကုမညောင်းနေကြိုက်တယ်နားတယ်ကျင်တယ်ထုတ်တယ်တောင်းတယ်မလားဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုလာတိုင်းလာတိုင်းမှာအတိတရားကိမ့်ပြီးတော့တိချာစင်ကျင်ပြီးတော့မိမိကဟေးအဲ့ဒီဟာပုံပြောင်းပြီးစိတ်ကူရင်းနဲ့ဒီသဘောတွေကိုသိအောင်လို့ကြိုးစားနေတယ်လို့အတိဉဏ်ရှင်းလာလားမိမိကမခံနိုင်လို့တဏှာလိုလိုက်ပြောင်းလာလားဆိုတာကိုပြန်စမ်းသိရင်အဖြစ်ပေါ်ပါလေတဏှာအလိုလိုက်ပြီးမိမိကပြောင်းပြင်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ဒီတခြားလားအနှိမ့်သက်ခံနေတာလား တဏှာရဲ့နောက်မှာနော်ကဲတချို့ရှိကြပါသည်မိမိတို့တော်တွေတောင်းတော်တော်ရွာတွေမှာဆိုရင်ကိုမိသားစုအတွက်ကိုတွေ့တာတတ်မဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့တဏှာအရင်ခံပြီးတော့ဉာဏ်ရှင်ပွေထဲကမတက်နိုင်အောင်တဏှီဘုံကဒုက္ခမခံရဘူးလ
1: ား
0: လေတော်ထဲမှာလည်းပဲနုံနေထဲမှာဒုက္ခမခံရဘူးလား အဲ့လိုဒုက္ခခံခိုင်းတာဘယ်သူလဲနေဘူးထဲမှာရောက်ရခတ်အောင်ပြေးခိုင်းတာလည်းဘယ်သူလဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေသည်ယနေ့သတော်စင်များကဟောဒီခန္ဓာကြီးကခံနေရပါလားလို့မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရလိုက်ပြီဆိုရင်မပြောဘူးလားပြောနေလ
1: ား
0: ပြောစရာလားကြောက်စရာလားကြောက်စရာဆိုတာလေးကိုဗန်ထဲမှာမြင်မှာဒီညာလေးပေါ်သေးကျင်တာပါပြည်လွာယုံကံလှုပ်ရှားပြီးရှမ်းနေဖွင့်နေတဲ့အရာတွေမှန်သမျှသည်ကိုယ့်ကိုအငြိမနေနိုင်အောင်လို့နှိမ့်သက်နေပါလားလို့တဏှာရဲ့တယုတ်ကိုပေါ်ပြောနေတာကနန်နှိမ့်သက်ပုံကိုသိစေချင်လို့ပါအဲ့ဒါလို့နန်နှိမ့်သက်ပုံတွေကိုမသိဘူးဆိုရင်ယနေ့တဏှာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောင်မှာဥပါဒဏ်

0: မြင်နေတဲ့အလျောက်ကြားလိုက်ရင်လည်းကြားလိုက်တဲ့အလျောက်အဲ့ဒီအာယုံလေးနောက်မှာတကောက်ကောက်ပါပြီးတော့မြန်နှိမ့်ဆက်ပုံနှိမ့်ဆက်ပုံလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်တချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေဘုရားရှင်တဲ့ကလည်းရှိခဲ့ပါတယ်တရားတွေကိုနှုံးသွင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေတရားနာတဲ့ပုံကိုယ်တွေတို့ရောက်တောက်ပြီးတော့ကမ္မထံတရားတွေကိုကျူးစာကျင့်ကြံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဒီပင်လွတ်သွားလွတ်သွားတဲ့အခါမှာဒုက္ခရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေခန္ဓာရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုမသိမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့မှာနစ်မြုပ်နစ်မြုပ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖယားရှင်ပြန်ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းလေးတွေနဲ့ဥမာပေးပြီးဟောတဲ့အခါကျတော့မှကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်တဲ့အမြင်မျိုးလေးတွေကိုမရဘူးလား
1: မရပါဘ
0: ူးဗျာဒါလေးကိုသိချာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတခါတုန်းကသွန်ကန်ကြွလာတဲ့ယဟန်တော်တောရသောက်တင်းရတာဩသူကတရင်စကားပြလိုက်တယ်တိရိမာကအလွန်ကိုပဲချော်တယ်လာတယ်သူမကအမြဲတမ်းသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုရာဇုဆွန်နေတောင်းလုံနေတယ်အဲ့ဒါကတော့အလက်တန်တဲ့ကရေထေကြီးလက်ကိုတော့မင်းဘယ်ချိန်မှကြမေအဲ့ဒါလေးကိုပြောတဲ့အခါမှာအတန်လေးကနားနဲ့တိုက်တော့မချားခဲ့ဘူးလားရားစိတ်တီးတဲ့နားမှာပေါ်ပြီးနားမှာမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်သားတွေဘုရားရဲ့ကမ္မထံတွေကိုဟောတရားတဲ့အတိုင်းနာယူပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်ကြံတာကခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တရားကိုခန္ဓာထဲမှာဉာဏ်ရောက်အောင်သိအောင်ကြည့်တာပါအခုသူကကြားလိုက်တဲ့အကြံလေးပေါ်မှာအာယုံဆက်ပြီးနားမှာပေါ်ပြီးနားမှာချုပ်တယ်လို့အစုကံတရားပြပြင်ပြညာတော်လဲအတိကမလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်ပေါ်မှာတင်းပြီးတော့မှတိရိမာလှရဲဆိုတဲ့အလှနောက်မှာမပါသွားဘူးလား အဲ့လိုခံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာနှစ်သက်တဲ့သဘောလေးတည်စိတ်မှာသွားပြီးနေရာယူတော့တဏှာရဲ့အချုပ်မြူအောင်ပါသွားပြီအဲ့တော့တဏှာရဲ့ချုပ်မြောက်ကိုပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩတွေးခြင်းလိုက်တာတွေးခြင်းလိုက်တာတွေးခြင်းလိုက်တာဆိုတဲ့တရားတွေကဆက်ကဆက်ကသူ့ရဲ့စံတန်မကိန်းသွားဘူးလားမက
1: ိန်းပါဘူး
0: အဲ့လိုကိန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ချိန်လုံးမှာဒီအာယုန်လေးပဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩငါတိတ်ဆက်နေပါလားလို့သိလားမ
1: သိပါဘူး
0: ဘသူကမသ
1: ိပါဘ
0: ူးအဲ့တဏှာရဲ့ချုပ်မြောက်အောက်မှာသူ့နော်ဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့ဒီအချိန်ကမှအစုတန်တရားတွေပေါ်ရှုနိုင်လားမ
1: ရှိပါဘူ
0: းရှုနေကြကမ္မထံကအာယုန်ပြုတ်နိုင်လားမ
1: ရှိပါဘူး
0: ဘသူနှိမ့်သက်ထားလို့ရုပ်လန်းနံလားအနန္တမယနှိမ့်သက်မှုအောက်မှာဒီတန်းနဲ့ဒုက္ခမြအိတ်လို့မရအောင်လည်းဖြစ်လာပြီးတွေ့ကျင်တဲ့သံတားတွေလည်းအာကြည့်နေပြီးကဲတနေ့မှသူ့အလှည့်ရောက်ပြီးအဲ့လိုရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီမတိုင်ခင်မှာလည်းသူနှိမ့်သက်ခံခဲ့ရပြီးကဲဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဟိုကမကြမ်းမမာလို့မလောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမလောင်းနိုင်တာကိုရတာလေးနဲ့ပြန်လာရင်ပြဿနာကမတက်ဘူးအခုတော့ဟေးမြင်ကြည့်တွေ့ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလူရှင်ကိုယ်တိုင်ထွက်လောင်းမှာဆိုတော့ဟိုကမကျမ်းမမာတဲ့ဈာတဲ့ကနေပြီးကိုယ်တိုင်ကိုကြတောတပံတိထားတဲ့အရိယာဆိုတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလည်းဖူးပြခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားလောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကပုတ်ကယုံနဲ့အသွင်အပြင်အမူအရာကိုမျက်စိနဲ့အသင်းဆုံးတော့မမြင်မြန်ဘူးလားပထမကြားရင်ကြားခဲ့တာအခုတော့မြင်ပြီတဲ့မြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာအော်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းနဲ့မကျမ်းမမာပဲနဲ့မပြုတ်ပြင်အောင်ဘလောက်လှနေတာပြုတ်ပြင်ရင်တော့ဘလောက်များလှမလဲဆိုတဲ့စီတန်းနေတဲ့အတွေးအတွေးလေးတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီပုံမှာနှစ်သက်လို့လားမနှစ်သက်လို့လ
1: ား
0: ဆက်နှစ်သက်တဲ့တဏှာရဲ့အုတ်ချုံမှုအောက်မှာကြည်စမ်းအဲ့ဒီကိုတော်လေးခမညာမှာအနှိမ့်သက်မခံရဘူးလား နှိမ့်သက်နေပါလားလို့သိရဲ့လား ဆက်နှိမ့်သက်နေပါလားလို့မသိတာဘသူဖုံးထားတာအဝိဇ္ဇာဖုံးထားပြီးတဏှာရဲ့အချုံမှုအောက်မှာသူ့လက်သမားရဲ့ပြုတ်ပြင်ရာကိုခံမနေရဘူးလား အဲ့ဒီကြတော့မှအဲ့ဒီလောင်းလူလိုက်တဲ့ရာခုတွေကိုမတုံးဆောင်နိုင်ဘူးတခါတည်းကိုတောချောင်းကိုအရောက်သွားတာအဲ့ဒါလေးတပိတ်လေးပိတ်ပြီးတော့မှတောချောင်းကိုအရောက်ပြန်ခိုင်းလာလေဘသူပါလေတဏှာရဲ့စေခိုင်းမှုအောက်မှာဒီကိုယ်တော်လေးတောချောင်းရောက်တဲ့အချိန်တောင်မှဒုက္ခတွေကအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံမှာနှိမ့်သက်နှိမ့်သက်ခံလိုက်ရတာကိုရောက်ပြန်တော့လေအာဟာရကိုမတန်းနိုင်တော့အောင်ကိုတပိတ်ကိုတဏှာမှာထားပြီးတော့သင်္ကန်းကြီးကောင်းမှုချုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီသင်္ကန်းကောင်းမှုချုပ်မှုအောက်ထဲမှာပဲတိရိမာကိုတွေ့ခြင်းနဲ့တိရိမာရဲ့အလှလေးကိုမြင်ခြင်းနဲ့တိရိမာပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကဲအစာတော့မငတ်ဘူးလား အစာငတ်အောင်လည်းဘသူနှိမ့်စေ
1: ည
0: ထားတဲ့အာဟာရတွေကိုမစားနိုင်အောင်လည်းဘသူနှိမ့်စေအဲ့ဒီတဏှာနှိမ့်သက်တဲ့အောက်မှာခံနေရတဲ့ဒုက္ခကြီးစံကြည့်ရတာကအဆင်ပြေရဲ့လား
1: ပြေပါဘူးဗျာ
0: ဒုက္ခပြီးဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်နေလား
1: ရောက်နေပါဗျာ
0: အဲ့လိုဒုက္ခမျိုးစုံရောက်နေတာဒီဘသူနှိမ့်ဆက်တာတဏှာနှိမ့်ဆက်နေတာဒါကြောင့်မလို့ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြင်ပြန်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာတ တခါတက်ပြီးတော့မှတဏှာဥစ္စာလက်သမားရဲ့စူဝါယုတ်မှာပြုပညာကိုအမြဲခံနေရတဲ့

0: ိတ်သက်မှုသဘောတွေဟာခန္ဓာရတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းမှာဉာဏ်မရှင်ဘူးဆိုရင်လိတ်နေပါလားဆိုတာမပေါ်ဘူးလားပေါ်သွားပြီလား အဲ့ဒီသဘောတွေကြောင့်အစံလဲငတ်ခံရတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေလည်းကြုံရတယ်ဒုက္ခများအိယာတွေမှာလဲပြီးတော့ဟိုလိတ်ဒီလိတ်နဲ့လည်းမလုပ်ရဘူးလားအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေရတာဘသူနှိမ့်သက်နေတာရုပ်လားနာမ်လားရုပ်ခန္ဓာကလည်းအနေဆင်းရဲနေပြီစိတ်ခန္ဓာကလည်းပဲနာမ်ခန္ဓာကနှိမ့်သက်ထားလို့လည်းပဲသူခမပူလောင်နေပြီအဲ့တော့စိတ်မှလည်းပဲပူလောင်နေတယ်ကိုယ်မှလည်းပဲအနေဆင်းရဲတယ်ဘယ်ဟာသက်တာလဲကိုယ်ကနှိမ့်သက်တော့လဲသုခလားဒုက္ခလားစိတ်ကနှိမ့်သက်တော့လဲသုခလားဒုက္ခလားဒါကြောင့်ခန္ဓာပါတစ္စာသိရခြင်းအမှန်တရားတမင်ဒုက္ခတစ္စာဆိုတဲ့သိရခြင်းအမှန်တရားဟာကိညာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာကိုကြုံရရဆိုတာလေးတွေပေါ်လွင်အောင်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောပြတယ်နော်အဲ့ဒီဟောပြတဲ့တရားလေးတွေကိုအမှန်တိုင်းသိခြင်းလေဆိုရင်ပမာကြည့်ရမှာတကယ်တနည်းတနည်းခန္ဓာလည်းမကြည့်ဘူးလားကြည
1: ့်ပါဘူး
0: ခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာကိုခန္ဓာကမပြဘူးလားပြတိုင်းပြတိုင်းကမမြင်အောင်ဘယ်သူလုံးအမြင်ပြီဆိုရင်တော့ကိုကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခင်အောင်မလ
1: ား
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခင်ကြကြောင်းမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဩငါတို့ရဲ့တန်တမာကြီးဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဒီဒုက္ခသစ္စာရဲ့တလုံးကိုနန္ဓမရဲ့နှိမ့်စက်မှုတွေပေါ်လွင်အောင်ဆိုပြီးတော့သင်္ကတထောဆိုပြီးတော့မဟုတ်ပြရဘူးလ
1: ား
0: အင်းဒီဟောပြတဲ့တရားလေးတွေကိုသိချာပြန်ကြည့်တော့ဩကြည်တတ်မအောင်အတန်လေးကြားတော့ကလည်းပဲသူခမညာနှိမ့်ဆက်ခံရတာတရားတော်မှအမထုတ်နိုင်ရှာဘူးအခုလည်းပဲတဲ့အမြင်အာယုံကနှိမ့်ဆက်လိုက်တာကောင်းမှုခြုံပြီးတော့အစာတော်ငတ်ခံရပြီအဲ့ဒါတော့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကျုံပြီးတော့မှအတွင်းမှလည်းပဲကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ဆက်သည်အပြင်ကလည်းပဲအနှိမ့်ဆက်သည်ဟောဒီခန္ဓာကခံနေရသည်တစ်သက်ကလေးမှမလွတ်ပါလားဆိုတာကိုဉာဏ်အမြင်သာမရှိရင်သံဗရာမှာသုံးဝေရမရှိအောင်ဆက်မခံရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီသိဉ္ဉဏ်သိရင်တခြားလားအပယ်လေးပုံလား အပယ်ပုံပါဗျာ။အမြင်အတိလည်းပဲသိရရတယ်။အတိသိရတဲ့အပြင်ကိုအပယ်လေးပုံနဲ့တွားရအောင်မယ်ဆိုတော့ညံ့လာရတဲ့အချက်တွေကိုတေချာပြန်ကြည့်လိုက်တော့မှဟောငါတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာအတိညာကမကိရင်တော့ဘုရားရှင်ကိုရုဏာကြီးဘလောက်ပဲဟောခဲ့ဟောခဲ့ဒီတရားတွေကငါတို့အတွက်ဟိဒုက္ခသက်သက်ခံရမှုပဲရှိပါလားဆိုတာကမပေါ်ဘူးလား
1: ။ဟုတ်ပါဗျာ။
0: ဒါလို့ဆိုရင်ကိုကနှစ်ခုခွဲမှတ်ရမှာကအနေဆင်းရဲအောင်နှိမ့်သက်တာဘယ်ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာအနေဆင်းရဲအောင်နှိမ့်သက်တာရ
1: ုပ်ခန္ဓာ
0: တောင်းနေတင်းနေဆိုတာအနေဆင်းရဲနေတာနော်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတာဩမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဩလေထိုးတယ်လေအောင်တယ်ခေါင်းမူတယ်ခေါင်းကြိုက်တယ်တွေးထိုးတယ်တွေးတက်တယ်မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါဘ
0: ူးဘယ်သူနှိမ့်သက်နေတာအဲ့ဒီနှိမ့်သက်နှိမ့်သက်နေတဲ့တရားလေးတွေဒီပြန်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခန္ဓာကလည်းပဲနှိမ့်သက်တယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကနှိမ့်သက်တဲ့အပြင်ကိုခုနကတည်းကပြောခဲ့သလိုဒီတဏှာရဲ့အချုပ်မျိုးအောက်မှာနေပူထဲမှာလည်းပဲရက်ခိုင်းတာပဲ။နေပူထဲမှာလည်းပြေးခိုင်းတာပဲ။နေပူကတိုင်းမှာလည်းထမ်းရွက်ခိုင်းတယ်။နေပူထဲမှာလည်းပဲလေထွန်တဲ့ကောက်ဆက်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြင်ပရဲ့ဥရုဓာန်တွေလည်းပဲကြံကြံတန်တန်မခံရဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒီခံရတဲ့ဈာမကိုဟောဒီခန္ဓာထဲမှာလည်းပဲအမျိုးမျိုးသောနှိမ့်သက်မှုတွေပေါ်မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါပါဘ
0: ုရား။ဘယ်ဟာမြန်သက်တာလဲ။မှန်ပ
1: ါပါ
0: ဘုရား။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုလိမ့်ပိတ်ခံရတာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တဏှာယောက်ျားလက်သမားရဲ့ပြုပညာကိုခံရပါလားဆိုတာကိုတိချာပြန်ကြည့်ရင်မပေါ်ဘူးလား
1: ။မှန်ပါ
0: ပါဘုရား။အဲ့ဒါလောက်ထိဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့မှာသွတ်တိုးပြီးတော့ခံရတာကိုတိချာပြန်ကြည့်တော့ဒီသားဒီသမီးတွေပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တဏှာကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့တဏှာဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုကြွတာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာဒီတဏှာရဲ့စိတ်ခမ်းမှုအောက်မှာဒုက္ခမျိုးစုံကိုဟေးလက်ညောင်ခံရပါလားဆိုတာကိုတေချာတေချာပြန်ပြီးအာယုံပြုတ်ရင်သဘောမရှင်းဘူးလား
1: ရှင်းပါဘ
0: ူးဗျာဒါကတော်စင်မြတ်ကတေချာကြည့်မှနော်ရှင
1: ်း
0: ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလိုမှမတိထားဘူးဆိုရင်လေခန္ဓာမှာညောက်ပြီးကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမြင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒီဒုက္ခတွေကိုသိမှသာလျှင်သံဝေကကတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်နဲ့အတိတရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိငြီးဆိုရင်အဖို့မတန်လားတန်လားရှင်းပါဘူးဗျာအခုတော့ကိုကျိုးစားရတဲ့တရားအသိတွေဟာဒီအမြင်သိလေးတွေရပြီဆိုရင်သိကောင်းသွားပြီအခုတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်နဲ့မြတ်ဩငါတို့တရားတွေအားထုတ်နေတာဟိဩအိမ်မကလုပ်ရှားရေးရှိသေးတယ်ဒီသားတွေမိတယ်ကငါတို့ကိုမိနေရတာငါတို့မှမွေးထတာဖြစ်တယ်တွေ့ငါတို့မှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကဒီစင်ကြီးတွေစီဘသူကပေးနေတာ ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရုံးကန်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဒုက္ခမခံဘူးလားခံဦးမှာလားခံရဦးမှာပဲအဲ့လိုခံနေရတာသိလို့လားမသိလို့လား
1: သိလို့ပါဗျာ
0: အော်ငါတို့ဒုက္ခဆင်းရဲတိတ်ကြောက်ကြကောင်းနေကွာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်းမှာတစ်သက်ကလေးမှမငြိမ်းချမ်းပါလားလို့တေချာငြိမ်းချမ်းတဲ့အလုပ်လေးကိုလုပ်ရကငြိမ်းချမ်းတာကိုသိရင်အိမ်မပြန်ကျင်တော့ပါငြိမ်းချမ်းတာလေးသိရင်ပြန်ကျင်သေးလား ဘာဖြစ်လို့လဲမိတော့ဟိုကဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့အမြဲတမ်းတောင့်ကြုံနေတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမှလည်းအမြဲတည်းသက်ကနေနေတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မှတေချာမြင်သိအောင်ကြည့်ဖို့အတွက်ယနေ့အလုပ်စကန်းကိုလာတဲ့ဆိုရင်မမှန်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ပြောပါတယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမျိုးမျိုးနှိမ့်တဲ့နေတဲ့တရားတွေကိုသိချာမြောင်ကြည့်တာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ငငယ်ကြီးကြီးဟိဘသူမှအလုံးမပေးပဲနဲ့တနေ့တနေ့လည်းမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်နေ့စဉ်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲကနေပြီးတော့မြောင်းလို့လည်းပဲထိုင်ရင်းကနေပြီးတော့ထိုင်လို့မရတဲ့အခါပိုတဲ့တည်းလည်းမလုပ်ရဘူးလား အဲ့ဒါပါဖြစ်နေတာဘယ်ကနှိမ့်ချက်တာကဲယောဂနှိမ့်ချက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းငြင်းနေလားဆိုတော့မငြင်းနေဘူးနော်အဲ့ဒီချိန်ကမှကိုယ်သိတဲ့ကိုပြန်ကြည့်စမ်းတဲ့အဲ့လိုနေရတာကတဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်လာတာကျဉ်ကျဉ်နေတာလား ချမ်းသာနေတာလားစင်းရဲနေတာလား စိတ်မှလည်းပဲအနစ်သက်ခံရမခံရ
1: ခ
0: ံရပါဘူးကိုမှလည်းပဲအနစ်သက်ခံရမခံရ
1: ခ
0: ံရပါဘူးအဲ့ဒါဒီပင်ပါတစ္စာ
1: ရ
0: ုပ်ခန္ဓာကလည်းအနေဆင်းရအောင်လို့နှိမ့်တဲ့နေသည်စိတ်ခန္ဓာမှာလည်းပဲမင်းတို့ကိုဟေးအဲ့ဒီနည်းနဲ့သာသိသွားရင်ကိလေသာလူသွင်းတော့ကိုပါမှာမဟုတ်လို့အသေးကောင်းလားအသေးစင်ရဲ့လား သိရင်အပယ်လေးပုံကမသွားရဘူးလား တမင်ဟောဒီခန္ဓာကိုမှအထိုင်ကြလို့ဖြစ်လာတဲ့ဒီနေသမှုတွေကိုမိမိရဲ့စိတ်မှာလည်းပဲငြိမ်းချအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်လည်းစင်ရဲ့စိတ်လည်းစင်ရဲ့ဒီသဘောတွေဖြစ်ရပြီနော်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီလိုနဲ့ဖြင်းဖြင်းကနေပြီးတော့ဟာဒီတိုင်းတော့နေလို့မဖြစ်ဘူးမိရက်ပေးလိုက်အောင်ဆိုတာကဘုသူ့အလိုအော်တဏှာလိုပါလာပြီနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့လိုနှိမ့်သက်တာခံကျင်လားမခံကျင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမငဲ့ဘူးလားငဲ့လားအဲ့လိုငဲ့တာကိုကဘုသူ့သဘောဒါကြောင့်ရက်ဆိုတော့ကမရက်ရဘူးလ
1: ား
0: အရက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းမနေခိုင်းသေးဘူးမင်းသွားအောင်ဆိုတော့လည်းမသွားရဘူးလားတရားအောင်ဆိုတော့လည
1: ်း
0: အာလျောင်းလို့ကြောလေးပူလာပြီဆိုရင်စောင့်ပြီဆိုလည
1: ်း
0: ကိုွေးပြီဆိုလည
1: ်
0: းပြန်ထိုင်အောင်ဆိုရင်လည
1: ်း
0: ဒီကနေ့သူခိုင်းနေမှာမလုပ်ရဘူးလား အဲ့ဒါလို့လုံနေရတာကိုကပြန်ကြည့်ရင်တခြားလားနှိမ့်တဲ့နေတာလား ဩနှိမ့်တဲ့နေလို့ဗာတစ္စာဒါကတုအကြောင်းပြောနေတာခန္ဓာအကြောင်းပြောနေပါသည်ဒုက္ခတစ္စာဆိုတဲ့အ ਨੇ လေးချက်မှာပထမဆုံးအ ਨੇ ပြိဋ္ဌာန်ထာကဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဟေးရုပ်တရားတွေရဲ့နှိမ့်တဲ့ပုံကိုပြည်ပြောင်ပြောသွားတယ်အခုတကနာရဲ့နှိမ့်သက်ပုံလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုသဘောပေါက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာတဏှာကိုခြေခံထားပြီးတော့ပြောသွားတယ်။ဟောဒီတဏှာကခန္ဓာကိုခင်ရင်လည်းနှိမ့်သက်မှာပဲ။သာသမီကိုသွားခင်ရင်လည်းနှိမ့်သက်မှာပဲ။အဥ္စာပစ္စည်းတွေခင်ရင်လည်းပဲ
1: ။
0: ကဲမိမိတို့အဥ္စာပစ္စည်းကိုရှာနာပြေတာမခင်ဘူးလ
1: ား
0: ။အခင်တဲ့တဏှာကကိုယ်တဏှာတည်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီတဏှာကအဲ့ဒီအဥ္စာပစ္စည်းတွေကိုအာယုံပြုပြုပြီးတော့မှတစ်နေ့တစ်နေ့တိုးတက်တိုးတက်များပြားများပြားလာရင်အလိုကျတဲ့သဘောကမပေါ်ဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒီအလိုကျတဲ့သဘောလေးကဒါလေးကိုအယော့မခံခြင်းမြန်ဘူးဆိုတော့ဟောတောကရမလာဘူးလ
1: ား
0: ဟောပြည့်စည်သွားရင်ဒုက္ခပဲဆိုတဲ့နှိမ့်သက်မှုတွေကမလာဘူးလ
1: ား
0: ဟောရှိတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျင့်တ်စရာအောက်မိနေတာစိတ်ထဲမှာကပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီခင်တွယ်မှုတဏှာအောက်မှာကိုပဲအနှိမ့်သက်ခံနေရတဲ့သဘောတွေဟာဟေးမငြိမ်းချမ်းလောက်အောင်ကိုရှိနေပါလားလို့ယနေ့မသိနိုင်အောင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတာကိုဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကပွင့်တော်မူလာပြီးတော့ဒီအဝိဇ္ဇာမျက်နှာဖုံးကိုခွာချပြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ်သဘောရဲ့ခန္ဓာနှိမ့်သက်မှုတွေမမြင်ရဘူးလားမြင်ရမလားမြင
1: ်ပါဘူ
0: းအဲ့ဒါလေးတွေကိုသေချာသဘောပေါက်အောင်လို့ခန္ဓာထဲမှာပဲကြည့်ကြဆိုပြီးတော့ရုပ်ရဲ့နှိမ့်သက်ပုံကဒီလိုကနာမ်ရဲ့နှိမ့်သက်ပုံကဒီလိုကအဲ့ဒီရုပ်နှိမ့်သက်ပုံကလည်းပဲနှိမ့်သက်ပြီးတော့တည်တာလားပြတ်သွားတာလား နာနိခရကလည်းနှိမ့်သက်ပြီးတော့တိဒါလာပြတ်သွားတာလ
1: ား
0: အာဖြစ်နေပြည့်နေတဲ့သဘောတွေနဲ့သာမိမိရဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောအမှန်ကိုကောင်းစွာဉာဏ်ရအောင်သိပြီဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းဖို့တည်ကြတယ်ဆိုပြီးဒုက္ခပြတ်မဟောရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကိုသိဖို့အတွက်လည်းပဲပြဉ္ညာကြိုးစားအထောက်ဖို့အတွက်ကိုမက်ကင်မက်ကတစ္ဆာဆိုတဲ့အလုပ်ကိုပေါ်မဟောပြရဘူးလ
1: ား
0: 꽌မြခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်မှဒီသဘောကိုသိမှာနော
1: ်
0: 꽌မြခြင်းကိုမလုပ်ရင်ကောသိနိုင်ပါမလ
1: ား
0: ကဲယနေ့သတော်စင်များ꽌မြခြင်းလို့ကိုသိနေပြီအဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းပဲဒီအသိဒီစီလေးတွေကအ ਨੇ အချင်းနဲ့ချင်းတော့သိလာပြီအချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းတော့သိပြီလားမေးတော့မသိနိုင်သေးဘူးကြိုးစားရင်တော့မရနိုင်ဘူးဒ
1: ါ
0: ဟောဘယ်လိုအနေထားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတက်တောင့်တက်တာလေးဖြစ်နေလည်းပဲ နှိမ့်ဆက်နေတာကျန်းကျန်းတန်းတန်းဖြစ်လေကျန်းကျန်းတန်းတန်းနေရလေဘယ်အချိန်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလဲအမြဲတလဲသာနှိမ့်ဆက်နေတာမိမိတို့ကသက်သက်သက်သက်ခန္ဓာလေးနေသဘောလေးနေရရင်မနှိမ့်ဆက်ဘူးထင်နေတာအခုတော့ခန္ဓာလေးပဲနှိမ့်ဆက်နေတာမခန္ဓာလေးပဲကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြင်မပြတ်ခန္ဓာကကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေသလိုအဲ့ဒီခန္ဓာကပဲတဲ့အမျိုးမျိုးသောပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဘေးရန်အမျိုးမျိုးတွေရဲ့အထောင်အထုနှိမ့်ဆက်ကောမခံရဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဩပတ်ဝန်းကျင်ကဖြိခိုင်းမှုကြောင့်လည်းပဲနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေကောမခံရဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အဤတန်ကြောင့်လည်းပဲဟောဒီတကုတ်လုံးကြီးအေးခဲအောင်ကောမခံရဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အပူတန်ကြောင့်လည်းပဲထွေးတွေပြည့်ကြအောင်မခံရဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါမြင့်ပြင်ပရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုလည်းခံရတာတခြားလားခန္ဓာသဘောလားဟုတ်ပါဘူး။အာရိခန္ဓာကပဲတဲ့ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြင်မပြတ်ပြန်ပြီးတော့လည်းပဲနာရီကျင်နဲ့ထိုးတယ်ပြင့်နေတယ်အမြဲတမ်းကမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားမနှိမ့်ဆက်ပါဘူး။ဒါမြင့်နှိမ့်ဆက်တတ်တာလည်းဘုသူသဘောမနှိမ့်ဆက်ပါဘူး။အနှိမ့်ဆက်ခံရတာလည်းမနှိမ့်ဆက်ပါဘူး။အဲ့ဒီသဘောတွေကိုမသိတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုခင်နေကြသည်။အဲ့လိုခင်နေတဲ့ကြောင့်တဏှာရဲ့ခိုင်းစရာနောက်မှာတဲ့တကောက်ကောက်ပါပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာသူ့သဘောအလိုကိုလိုက်ပြီးတော့မှပြုပြင်တိုင်းသူပြောတဲ့အတိုင်းသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုလိုက်လိုက်လုပ်ပေးနေရတာကအနာကိုမရခဲ့ပါဘူး။အေးအေးပြက်ပေါင်းလေရခဲ့ပါပြီ။မအေးရတဲ့ရက်တွေလည်းမရည်တွက်နိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲအနှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရတာဟာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာလို့မသိအောင်ဘယ်သူလုပ်တာ။တမင်းနံရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကခံရပြီဆိုရင်ရုပ်ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကမပါဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဩသူကပိုဆိုးတယ်နော်။နံနှိမ့်ဆက်ကိုမဆိုးလားဆိုလား။ဟုတ်ပါဘူး။အပယ်လေးပါးကမကြနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပေးနေတာဒီဟေးတဲ့33ပုံထဲမှာအဓိကတရားခံဒီတဏှာပဲကွာအဓိကတရားခံဒီတဏှာပါဗျာ။ဒါမြင့်တဏှာရဲ့ခိုင်းစင်မှုအောက်မှာအမျိုးမျိုးသောဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့လေအပယ်လေးပါးတဲ့မှာဂျုံတုံမောက်ကုန်နေဟေးအမျိုးမျိုးခံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းမသီးလောက်အောင်ကြုံရမှာလေပဲအဲ့ဒါတဏှာလက်ချက်ပဲကွာဘာတုလက်ချက်တော့တဏှာပါဗျာ။ဒါမြင့်တဏှာကအမြဲတမ်းမခိုင်းလားခိုင်းပြီလားတဏှာပါဗျာ။ခိုင်းမြတ်ကောမလုပ်ပြရဘူးလားမလုပ်ပြရပါဘူး။လောကတန်ត្រာထဲမှာတဲ့သူများရဲ့လက်အောက်မှာတွားပြီးတော့ကျွန်အလုံးနဲ့ဒုက္ခခံရတာလေဘသူရဲ့လက်ချက်မလုပ်ပြရပါဘူး။တဏ္ဍာနောတိတ်ကြောက်စရာကောင်းနေ။တခါတုန်းကလည်းတထင်းကြီးလင်မယားမှာသူတို့ရဲ့လင်မယားသားသမီးဟောကျွန်ဆိုပြီးတော့၅ယောက်ရှိကြ။အဲ့ဒီ၅ယောက်မှာပစ္စေကဗုဒ္ဓကိုဆွမ်းလောင်းခွင့်ကျုံနေ။အဲ့ဒီလိုကျုံတဲ့အခါမှာအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ကိုရရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်းတဲ့သူသည်တကြဝရိမင်းအဖြစ်ကိုတောင်းရင်တော့မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာမြင့်မြတ်ထက်တန်းကြတဲ့သူတွေကိုတောင်းရင်ပြည့်နိုင်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီကျွန်ကဒီတက္ကင်းလေးနဲ့မခွဲရဘဲနဲ့ကျွန်ဖြစ်ပဲရရပါလို့တောင်းပါသည်တမင်းရင်သူ့ရဲ့အဲ့ဒီကျွန်စုတောင်းတာလဲဘာသူအလိုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာလဲကျွန်ဘဝနဲ့မခံရဘူးလားအနာဂတ်တန္တရာမှာလည်းပဲကျွံဘဝနဲ့မခံရဘူးလားမခံရပါဘူး။အဲ့ဒါလို့ကျွံဘဝနဲ့အနစ်သက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခတွေခံရတာဘသူရဲ့လက်ချက်မခံရပါဘူး။အော်တဏှာရဲ့အချုပ်မြောက်မှာပါသွားတာဒါကြောင့်သင်္ခတတော်ဆိုတာကတဏှာလက်သမားတဏှာယုတ်ကြလက်သမားဤသိုးဝါယုတ်မှာပြုပြင်ရာကိုရံခါမသွေအမြဲခံနေရတဲ့အ내သဘောလို့ဟောမထားဘူးလားမခံရပါဘူး။အေးဒီသဘောလေးကိုကောင်းစွာသိပြီဆိုရင်ဩကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဟောဒီစိတ်ထဲမှာအရာရာကိုမြင်လို့ခင်ခဲ့ရင်အတန်ကြီးကြားလို့မြန်တွေ့တာခဲ့ရင်အနဲ့ကြီးရှုံပြီးလို့မြန်တက်မဲ့ခဲ့ရင်အစားတွေစားလို့မြန်မိမိတို့ကနှစ်သက်ခဲ့ရင်ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တဏှာရဲ့အုတ်ချုပ်မှုအောက်မှာဒုက္ခတွေရောက်နိုင်မလားဆိုတာကိုအမျိုးမျိုးအာယုန်ကြီးရဲ့နောက်မှာမပါအောင်လို့တတိမပေးဘူးလားပေးထားတာဘာကြောင့်လဲပြီးတော့နန္ဒမရဲ့နှိမ့်သက်မှုကလွတ်အောင်ဟိအဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့နေသမှုတွေကိုလည်းမကြုံရအောင်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးလှည့်ပြီးတော့ကမဟောရဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါမြင့်ဒုက္ခသစ္စာတစ်လုံးကိုမှမသိရင်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒုက္ခခန္ဓာကတော့လွတ်နိုင်သလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒုက္ခမျိုးစုံကမလွတ်နိုင်လားဒီဘာကြောင့်လဲပြီးတော့ဩငါတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုခံနေရတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကရေအမြဲမပြတ်ငဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအလွတ်မပေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအလွတ်မပေးအရွယ်မျိုးမျိုးကိုလည်းပဲဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကျုံပြီးတော့နှစ်ထားတာဟာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်လက်တည်တရားခံသည်တဏှာယောက်ျားလက်သမားရဲ့စိတ်ခဲမှုအောင်မှာငါတို့နင်းမြုပ်ခဲ့ရပါလားဆိုတာလေးကိုတရုတ်ပေါ်အောင်ဆိုပြီးသင်္ကတတော်ဆိုပြီးဒုက္ခသစ္စာရဲ့တရုတ်ကိုမဖော်ရဘူးလားဖော်ရလားကဲမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမခင်တဲ့သူဘယ်သူရှိတက်သူခင်ပြီဆိုရင်သူခင်တဲ့တဏှာကပဲတော်တော်စင်များအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမျိုးမျိုးသူ့ရဲ့ပြုပြင်အောက်မှာမလုပ်ပါဘူးလား လုံနေသမျှလည်းပဲဒုက္ခလားဒုက္ခလား သုတ်သိတဲ့ကိုကြည့်တော်လည်းပဲတဲ့ချမ်းချမ်းသာသာရှိတာလားပင်မရတာလားသိမှလည်းပဲအနေဆက်ခံရကိုမှလည်းပဲတက်တာပြတော့မှမရှိဘူးအဲ့ဒါတည်ပင်ဟေးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကွာလို့ဘုရားရှင်ကသင်္ကထထောကိုပေါ်မခေါ်ရဘူးလားကဲမိမိတို့ရဲ့တန်တန်ဒေတာပြန်ကြည့်တော့ဒီသဘောတွေမကိန်းလားကိန်းလ
1: ား
0: တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့အရေးဟာရှိပိုင်းကနေပြီးတော့ဓာရီဓာရီကဘာကြောင့်များပြောနေလဲပြီးတော့သံဝေကအတိတ်ရအောင်ပြောနေရသည်ဘာအတွက်ပြောနေရခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့နှိမ့်သက်မှုတွေမြင်အောင်ထင်အောင်ကပြောရအောင်လ
1: ား
0: ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြင်ပြန်နှိမ့်သက်တဲ့ရုပ်ရဲ့နှိမ့်သက်မှုတော့အနေစင်းရတာကသိပါလေကိုကဟောဒီစိတ်ထဲမှာအတိစင်းရပြီးတော့အပယ်လေးပါးကိုသွတ်တွန်းနေတဲ့သဘောတွေကိုမမြင်မှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့တဏှာရဲ့ခြေလေးဥပောင်းမှာမင်းတို့ရေအမျိုးမျိုးခိုင်းခံနေရတာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းနေကွာဆိုပြီးတော့ကိုစိတ်လေးမှာတဏှာလေးကိန်းတိုင်းကိန်းတိုင်းမှာသူ့ရဲ့စိတ်စားမှုအောက်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှခံနေရတဲ့စင်းရတွေဟာတက်တာစရာမရှိပါလားဆိုတဲ့သဘောလေးတွေကတောကရီရဲ့နေသက်ပုံလေးဒေါသရီရဲ့နေသက်ပုံလေးပရိဒီဝါရီရဲ့နေသက်ပုံလေးမမနာရီရဲ့နေသက်ပုံများအမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒါဒီဗမာနေသက်နေတာအမြင်လောဘဖြစ်ပြီးဆိုရင်သူနဲ့တွဲပဲတောကတွေလည်းပါလာပြီပရိဒီဝတွေကလည်းပါလာပြီအဲလိုပါတာကဗမာနေသက်ခံရမှာနံခန္ဓာမှာနေသက်ခံရမှာကိုခန္ဓာမှာနေသက်ခံရတော့တတော်စင်တွေကသိတော့ရှိပါတယ်ပါနံခန္ဓာရဲ့နေသက်မှုတွေကိုမသိမှဆိုလို့ပြောနေရတာအခုညောင်းနေညောင်းနေဆိုပြီးနှိပ်ပြီးသမ်းမှနှိပ်ပြီးသမ်းမှလို့ပြောဦးလားပြောဦးလားကဲညောင်းနေတာကဟောဒီခန္ဓာကိုကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမနှိပ်ဘူးလားမနှိပ်သက်ဘူးလားနေသက်လားအဲ့ဒီလိုနှိမ့်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မခံနိုင်တော့ဒေါသကကိုယ့်ရဲ့နာမကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာနှိမ့်သက်ထားသည်အဲ့ဒါလေးကိုတက်တာကျင်တော့တဏှာကနေရာမယူဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နှိမ့်ပြပါဦးဆိုတော့ဟောလာနှိမ့်ပြီအဲ့လိုလာနှိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်အသားလေးမှာလာလာပြီးတော့ဖိနှိပ်ဖိနှိပ်သွားတဲ့အတွက်အသားကမနာဘူးလား
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးအရေးတွေလည်းပဲမပွန်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအကျော်လေးတွေကလည်းပြည်သလားမေးတော့ပြည်တယ်သာထင်ရတာနော်တကယ်တမ်းကြတော့အနှိမ့်သက်ခံနေရတာဟာပြင်ပရဲ့နှိမ့်သက်မှုကိုဒီခန္ဓာမခံရဘူးလား အဲ့လိုနှိမ့်သက်ပါနှိမ့်သက်ပါလို့မပြောရုံတမယ်ဘသူကခိုင်းနေတာအဲ့ကျေနပ်ပြီလားမကျေနပ်သေးရင်လည်းစက်နှိမ့်ပေါ့နော်ဘသူကခိုင်းနေတာလဲပြီးတော့တဏှာအဲ့ဒီတဏှာရဲ့နှိမ့်သက်မှုအောင်မှကိုခံနေရတာကရညာမရှိဘူးကိုကအညောင်းကြည့်တဲ့သားပြောတာကိုကကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩခန္ဓာအတွင်းထဲကလည်းနေသင်နေတယ်အပြင်ပရဲ့နေသက်ကလည်းငါခံနေရပါလားလို့တတိမပြုတ်နိုင်တော့အောင်ကိုအဝိဇ္ဇာကဖုံးပြီးတော့သဘောကျနေတာလေဘယ်သူပါလဲကဲတဏှာတရားကကိုကိုအမြဲတမ်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ခိုင်းပြီးတော့နေသက်နေတယ်ကွာလို့နာရဲ့နေသက်ပုံကိုပေါ်ပြတဲ့အခါကျတော့မိမိတို့အခုလိုနာလိုက်ရတော့ဟောဟုတ်လိုက်တာမှန်လိုက်တာဆိုတဲ့လက်ခံမျိုးလေးမပေါ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: အဲ့လိုလက်ခံပြီးရင်ဒီတဏှာကိုအလိုလိုက်ရမှာလားရှောင်ရမှာလားဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: ရှောင်ဆိုတာပေါ်ရရှုပါမှာနော
1: ်
0: အခုပေါ်ရမရှိဘူးလားရှုလားလောဘလာလဲဒေါသလာလဲ
1: ည
0: ောင်းတာပေါ်လဲကြိုက်တာခဲတာပေါ်လဲအောင့်တာသူတာပေါ်လဲဟောလက်ကျင်ကြောင်းကျင်ရင်လေအလိုကိုမလိုက်ရဘူးနော်သူနှိမ့်ဆက်နေတာကိုသိပြီဆိုရင်အော်နှိမ့်ဆက်နေပါလားနှိမ့်ဆက်နေပါလားခန္ဓာရရင်နှိမ့်ဆက်ခံရမှာပဲဒီသဘောလေးတွေကနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောဟိဖောက်ပြန်လိုက်ပြစီလိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြစီလိုက်နဲ့အမြင်ဉာဏ်သာကိန်းအောင်ကြည့်နိုင်ရင်သရောစင်များလောဘရဲ့အလိုနောက်ကိုမပါတော့ဘူးသူ့ရဲ့ပြုပြင်မှုအောက်မှာဒုက္ခမရောက်တာကစိတ်စင်းရဲမှုတွေမကြုံရတော့ပါနန္ဒမရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေကလွတ်တော်မင်းအဲ့လိုလွတ်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအော်ကာယကဒုက္ခခန္ဓာကနေပြီးတော့နောင်တန္တရာမှာမလွတ်နိုင်ဘူးလားလွတ်နိုင်လားအဲ့ဒီလိုလွတ်ဖို့အရေးကိုဘုရားရှင်ကခွဲခြားပြီးတော့အေးကွာတဲ့ယုံနေစက်တာလည်းမင်းတို့ခံနေရပါတယ်ကွာနာနေစက်တာလည်းခံနေရပါတယ်ကွာအဲ့ဒီနာနေစက်မှုကိုခံရမည်ဆိုရင်ဟောယုံနေစက်တာကအတွင်းကနေစက်နေတယ်အပြင်ရဲ့နေစက်မှုလည်းမင်းတို့ထပ်ခံနေရတာတက်တာစရာတစ်ခွက်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားပဲလို့မဟောသွားဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကိုဟောတာကိုယ်ခန္ဓာလည်းဒီသဘောပါသာသမီခန္ဓာလည်းဒီသဘောပါဘယ်သူပဲရရခန္ဓာရရင်ဒီဒုက္ခတွေမခံရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်ပါလေဆိုရင်ယနေ့ရထားတဲ့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ပါခန္ဓာပါတိစ္ဆာသိရခြင်းအမှန်တရားလို့ဟောမထားဘူးလ
1: ား
0: သိရတာကမမှန်ဘူးလား ဒုက္ခတစ္ဆာအနဲ့၄ချက်ထဲမှာပထမဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့တရုပ်ကိုပေါ်အောင်ပြောလိုက်တာကပိလနာ6ဒီသဘောကဘာလဲမေးရင်တတဝါကိုညာတံမဖက်အမြဲနှိမ့်သက်တဲ့သဘောကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတံမဖက်အမြဲနှိမ့်သက်တဲ့သဘော ဝေစုံကြီး၄កောင်အတည့်ချက်တော့42កောင်မကိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီ42កောင်အပြင်ကိုတတော်စင်များအတွက်ကိုထပ်လောင်းပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီယောဂါရင်စုပြုံပြီးတော့တည်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒါကြောင့်မလို့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာယောဂါရဲ့နေတဲ့မှုကမခံရဘူးလားမ
1: ခံပါဘူး
0: ဘယ်အချိန်ညာတော့လဲ
1: မခ
0: ံပါဘူးအဲ့ဒါဒီယုံနံနှစ်ပါးထဲမှာဘယ်ခန္ဓာကနေတဲ့တာယုတ်ခန္ဓာကနေတဲ့တာဘယ်ခန္ဓာကနေတဲ့တာသူနေတဲ့တည်းကိုမခံရင်လုံးအကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒါလေးကြီးတက်တာခြင်းနဲ့ရွှေ့ခြင်းပြောင်းခြင်းနဲ့အလိုလိုက်ခြင်းနဲ့ဒီသဘောလေးကနေရာမယူဘူးလားအဲ့လိုနေရာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာရဲ့အချုပ်မျိုးအောက်မှာသူပြုပြင်တိုင်းသူပြုပြင်တိုင်းကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့မှမိမိတို့မှာတက်တာတက်တဲ့ကြောင့်တွေလုတ်ပြန်တော့လေထပ်လောင်းထပ်လောင်းတိုးပါပြီးတော့တဲ့နှိမ့်သက်မခံရဘူးလ
1: ား
0: ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့မှပဝင်းကျင်ရဲ့ခန္ဓာဘွားတွေပေါ်မှာအလိုလိုက်ပြီးတော့ပြေတာတဲ့တဏှာကြောင့်လည်းပဲဩနေပူမှာလည်းပဲငါတို့ခမည်းဒုက္ခဆင်းရဲခံခဲ့ရပြီးမိုးရွာထဲမှာလည်းပဲဒုက္ခတွေခံခဲ့ရပြီးတချို့ဆိုလည်းတန်ငါးတဲ့အလုပ်နဲ့ဒုက္ခတွေမများဘူးလားရည်ထဲမှာပိုက်ကုံလေးတွေပြစ်ပြီးတော့၎င်းအိုးလေးတွေခါချီပြီးတော့၎င်းသူတို့ခမည်းရည်ထဲမှာနှိုက်နေကြရတာအဲ့ဒီရည်ထဲမှာနှိုက်နေကြတဲ့လက်တွေမှာလည်းပဲကြီးတွန်းတကုတ်လုံးမှာလည်းပဲကြီးတွန်းရှင်နေနဲ့ပြောင်ပြောင်မဲမဲအဲ့လိုဒုက္ခတွေနဲ့အမျိုးမျိုးခံပြီးတော့မှဒီတဲ့ဒုက္ခလည်းမမှုနိုင်မိမိတို့အတွင်းထဲမှာဒီအမျိုးမျိုးသောယောဂါတွေနဲ့ထုံးဖွဲ့ပြီးတော့မှဟိအနှိမ့်သက်ခံရလောက်အောင်လည်းပဲပြင်ပရဲ့အမျိုးမျိုးသောယာတိဝိဥ္ဒံရဲ့နှိမ့်သက်မှုတွေကိုဒီအချိန်မှာခံရတာကိုမတိလောက်အောင်လည်းအဝိဇ္ဇာကဖုံးအချော့မြူတနာကလည်းခိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမြင်လောက်အောင်ကိုပဲသနာစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကိုယနေ့သတော်စင်များအာအောင်ပြုလိုက်ရင်လောကမှာအများကြီးမတွေ့ရဘူးလ
1: ား
0: ကိုယ်တွေကအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကမခံရလို့ဟေ့ငါတို့တော့ချမ်းသာတယ်ဘာထင်နေကိုယ်လည်းပဲအမြဲတည်းသက်အနှိမ့်သက်မခံရဘူးလားမ
1: ှန်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျာကိုယ်ကချမ်းသာတယ်ပြောပြီးဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့နေရင်ပြန်လာကလာပြီးအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကို၆ချမ်းနေပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်မှာနှိမ့်သက်ခံရတယ်အဲ့ဒီနှိမ့်သက်ခံရတာလဲဩနေတည်နေတည်နှိမ့်သက်ခံရတာတောင်မာကတစ်မျိုးလူယူမာကတစ်မျိုးစိတ်မချတာကတစ်မျိုးဩဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်တွေ့လာတဲ့ကံလာကြောင့်မင်းအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသွားပြီးတော့ပြေးလိုက်အောင်ပြုတ်ပြင်းလိုက်အောင်အဆောင်ကြီးထားလိုက်အောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်လိုက်အောင်အမျိုးမျိုးမခိုင်းလားခိုင်းရင်လ
1: ား
0: အငြိမ်မနေတော့အောင်ခိုင်းနေတာဒီပင်တဏှာရဲ့နှိမ့်စက်မှုပါလားလို့ယနေ့သိမသွားဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကိုပဲသင်္ကထထောလို့မဟောထားဘူးလ
1: ား
0: သင်္ကထတော်ဆိုတာကတဏှာယောက်ျားလက်သမားကြီးသိုးဝါယုံမှာပြုတ်ပြင်းရာကိုရံခါမသွေးအမြဲခံနေရတဲ့အနှစ်သဘောဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်တစ်ဆက်ကလေးမှတက်တာတရားမရှိပါလားဆိုတာမပေါ်သွားဘူးလား ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြမလို့အမြဲတလဲစားရေဟောဒီကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတွင်းကလည်းနှိမ့်သက်ပြေတာကယုတ်ခန္ဓာမိမိတို့ပြင်ပပြင်ပတွေကလည်းအမျိုးမျိုးနှိမ့်သက်ခန္ဓာလည်းပဲဟောဒီယုတ်ခန္ဓာထဲမှာတစ်ခုလုံးရကြမရှိအောင်ခံနေရသည်။ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကြီးဟာရေသူကိုယ်တိုင်ကလည်းနှိမ့်သက်တတ်သည်အနှိမ့်သက်ကိုလည်းပဲခံရသည်သူကိုယ်တိုင်လည
1: ်
0: းအနှိမ့်သက်မျိုးမျိုးကိုလည်းသမီးရင်ခံရတာလည်းပဲဒုက္ခနှိမ့်သက်တာလည်းပဲနှိမ့်သက်လို့ပေါ့ဒုက္ခမရဘူးလား ခံရတယ်လို့ဒုက္ခမရဘူးလ
1: ား
0: တခြားလားခန္ဓာလ
1: ား
0: အဲကြောင့်ဘာသစ္စာ
1: အ
0: ဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးစုံခံနေရတာဒီဘသူရဲ့ပြုပြင်မှုကြောင့်တဏှာဥစ္စာလက်သမားရဲ့ပြုပြင်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုခံနေရတဲ့ဒုက္ခတွေပါလားလို့ယနေ့သိလိုက်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့တယုတ်လေးပေါ်မသွားဘူးလား အာမင်းဒုတိယမြောက်သိလိုက်တဲ့ဒုက္ခရဲ့တယုတ်ကတဏှာဥစ္စာလက်သမားရဲ့ပြုပညာကိုစေခိုင်းခြင်းများခံရတဲ့ဒုက္ခပါလားလို့သိအောင်လို့သင်္ခတတော်နဲ့ဘုရားရှင်ကဟောတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စင်ရဲ့ခြင်းအမှန်တရားတစ်ခုတော့သိခွင့်မရသွားဘူးလား အေးနောက်နှစ်ချက်ကိုတော့နောက်နေ့မှာပဲဆက်နာတော့အခုတော့အချိန်ရှိသွားတဲ့အတွက်တရားပွဲကိုဆုံးသတ်ပါမယ်ဗောဓိယာပိစီဟောတုဝိဇ္ဇံတော်ပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံတုလပံတုပမောဒံတုသရိဝကနာမည်မြတ်သားကြီးပါရမီထုတံထုသည်ဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဝါကျတရားတိတနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဩကြား၍ပေါ်များခြင်းပြန်ပမှန်ကျုပ်ကိုအာတောယတိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဖြုတ်ပါကနှင့်တာရကိုလီတရိဝကကဗမမေတမြဝိနည်းယမသောတရဏမင်းများတို့သည်သုလပန်တုရှင်လန်းကြီးမြေဝဝမုံစီတုတကဲ့သို့ဖြစ်တည်ငွေစိတ်မှထုံလျေအိထာယုံတွင်ထုလို့မကြည့်လို့ကိုပိုင်နိုင်ကြပါစေကုန်သည်သူလာတာကိုစီကိုစီလူကြီးလည်းအလုံးမြတ်ကိုပြည့်၍ပမောတန်တို့ကိုစိတ်မပြတ်လို့ရေးစမ်းနေပြီကကျွမ်းမနေကြပါမတည်းဘာပမောတန်တို့လူပြေတွေမကနာပြီမှာဆက်သွဲလျက်ကျန်တဲ့ဓမ္မချက်လို့မဖြစ်တဲ့ကဘာတော်သာတာအောင်လင်းလန်းတောက်ပြင်းနေဝမ်းမြောင်းတပ္ပဏောစုခါခါပြုတ်လျက်သာတုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်

0: ောခြင်းများအားလုံးဒီနေ့အချိန်မှာစပြီးတော့ဘေးမျိုးရံပြည့်ဒီကိဉ္ချင်းဘလို့ကြတော့ခြင်းများမှာချမ်းသာတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရိယာပုတ်တိုင်းမှာအချိန်မရွေးနေရမရွေးပြနေတဲ့အစုကံတရားတွေကိုကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးနဲ့ထိုးထွင်းသိနိုင်မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒုက္ခရဲ့တရုပ်တွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်သိရှိပြီးဒုက္ခသိနဲ့ဒုက္ခလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ့်ရဲ့တိတ်ချံပိုင်းခြားပြမှာပဲမြင်မပြရနိုင်ကြတဲ့တော်စံတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ
1: ။မလနဲ့ဖျားဆားရှိတော်လင်္ကာမြတ်ကိုရွဆုံးပြီးတော့လည်းပဲဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုပူဇော်ကြရအောင်။မလနဲ့ဖျားသစ္စာနဲ့ခုရေခုအလွာအင်္ဂါ32ပါးဆရာကိုများနေသုံးပါးရစာနှရမူလာကိုသုံးပါးနေကာလာသုံးဖြာ620ဒီရှိတွေကိုအလွယ်ကျမှတ်သိစေအပ်သည်သံဃာမှလူကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာရင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံပေါ်အပင်မမျိုးမျိုးမအပင်အမြင်မပြတ်ဆက်ဆက်သည်ဟံကံကြောင့်နံယောနံယောကြောင့်ကံအဖမ်းမဖြစ်ပြန်သည်အလျော်မြမတိကြစသည်များကသင်္ချာပြုခြင်းသင်ရင်ဖန်စဉ်အကြောင်းရင်းကြောင့်လွန်တတ်များစွာသတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမို့မဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှိမြောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကိုလေးလာတဲ့နေရာမှာအသွေရှိသွင်းနဲ့လေးလာရမှာဖြစ်ပါတယ်အသွေရှိသွင်းကဘာတွေလဲဆိုရင်မူလနှစ်ဖြာကတသွေသစ္စာနှစ်ခုကတသွေရေခုအလွာကတသွေအင်္ဂါ32ပါးကတသွေသုံးပါးဆက်ကတသွေဘောသုံးဝါကတသွေဘဏ္ဍာပါလေအဲ့ဒီရှိတဲ့ကိုတသွေချင်းတသွေချင်းစဝိုင်းလေးထောက်ပြီးတော့ဆိုတတ်အောင်လည်းပဲကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီမို့ရင်စဝိုင်းထဲမှာပဲစကလုံးသည်ပဲစလုံးသည်ပဲကိုပါကိုပြရဲဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုတာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စဝိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီရှိတဲ့ကိုရင်တွက်တတ်အောင်ကြိုးစားထားပါဒါလည်းပဲဒီဖြစ်ဒီခါကာလမှာတော့စဝိုင်းထောက်တဲ့ပုံပေါ်တွေပေါ်လာပါပြီเนาะစပေါ်ကစတော့ကတော့မထောက်တတ်ကြဘူးစဝိုင်းကိုတည်တည်ချာချာထောက်ပြမှသိတဲ့ဘာစရာကိုသိတဲ့ပုံပေါ်တွေများကြပါတယ်အခုခေတ်မှာတော့စဝိုင်းရဲ့အနေအထားကတရားပေါ်တိုင်းမှာအများတန်းကြားနာနေရတော့စဝိုင်းကိုမကြည့်ပြင်မဲ့လို့လည်းပဲပြောလိုက်တာနဲ့စဝိုင်းဘယ်နေရာရောက်သွားပြီဆိုတာသိနိုင်တဲ့ပုံပေါ်ရည်တော်များများဖြစ်လာကြပါပြီခေတ်ကပြောင်းလာတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုးရှေ့တုန်းကဆရာတော်ဥဒမိတ်တရတို့ဆရာတော်ဥဒမသာရတို့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကစဝိုင်းကိုလည်းလည်းပတ်ပတ်သိတဲ့လူကိုအတော်ရှာတယ်။ရိုးရိုးလေးရေတွက်တက်ဖို့ဆိုတာတော့မှလူတည်းမရေတွက်တက်ဘူး။အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကလေးလူကြီးအားလုံးဟာအသေးစိတ်သာမသိနေရမယ်။ရိုးရိုးတန်တန်လေးရေတွက်ဖို့ကျတော့အတော်များများရေတွက်တက်သွားကြပြီ။ဒါခေပြောင်းခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရိုးရိုးတန်တန်ရေတွက်တက်ဟောကွက်ပြောကွက်အနေထားမျိုးကတော့ယောဂီသစ်တွေများတဲ့နေရာမျိုးတစ်နှစ်မှတစ်ချိန်လောက်နှစ်ချိန်လောက်ကျင်းပတဲ့အာစနကယောဂီမရှိတဲ့နေရာမျိုးအဲ့ဒီနေရာမျိုးလောက်ပဲ ပြုလုပ်ပေးကြတာများပါတယ်။အာစနကယောဂီများတဲ့နေရာမျိုးအများအားကျင်းပနေတဲ့နေရာမျိုးကြတော့ဒီလောက်အသေးစိတ်ကလေးတွေပြောလို့ပြောထားသိမရှိတော့ပါဘူး။ပြောလည်းပဲအားလုံးကနားလည်ပြီးသားဖြစ်သွားကြပါပြီ။အဲ့တော့အခုအထုသင်္နံဆိုတာအခြေခံပုံပုံများအတွက်ကိုရည်ရွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကြာဇဝိုင်းကိုထောက်ပြီးတော့ပြပါမယ်။ရဏဘတ်တိအတွက်ကမူလနှစ်ဖြာမူလနှစ်ဖြာကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဘယ်နေရာမှာရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုထောက်မလဲနဘတ်တိဘက်မှာရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာနော်တဏှာဆိုတာကကောနဘတ်သုံးဘက်မှာရှိတဲ့တဏ္ဍာအဲ့တော့မူလနှစ်ဖြာဆိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဖြစ်ပါသည်ဒါပြောရုပ်ပြောစဉ်ပေါ့နော်ပြောရုပ်ပြောစဉ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အလဲကောင်းမှရှိတဲ့မူလနှစ်ဖြာကိုထောက်ကောင်းမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပါပါပဲတွေးကြည့်ရတာလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဇဝိုင်းရဲ့အလဲဘိုးချက်ကနေပြီးတော့ဟောဒီဇဝိုင်းလဲပင်ကြီးနဲ့တူတဲ့ဇဝိုင်းကြီးကိုလဲပတ်အောင်သူကပြုလုပ်ပေးနေတာကိုအာတဝဝင်ယိုးကဲ့သို့အလဲကောင်ကနေပြီးတော့ဒီလဲပင်ကြီးနဲ့တူတဲ့ဟောဒီဇဝိုင်းကြီးကိုတပတ်ပြီးတပတ်လဲအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အဓိကတရားနှစ်ပါးရည်ညွှန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မူလနှစ်ဖြာကိုအလဲကောင်မှာရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကိုယူရင်လဲပဲရနိုင်တယ်လို့တော့ထင်ပါလေနော်ဒါပေမဲ့ပြောရပြောစင်ကတော့ဘယ်လိုပြောလဲနံပါတ်1ဘက်မှာရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့နံပါတ်3ဘက်မှာရှိတဲ့တဏှာဒါမူလနဲ့ဖြာလို့ဒါပြောရပြောစင်အတိုင်းပဲပြောတာကောင်းပါလေနော်အဲ့တော့မူလနဲ့ဖြာဆိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြစ်ပါသည်ဒီလိုရေတက်ဆိုကြလိုက်ပါဦးမူလနဲ့ဖြာဆိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကသစ္စာတစ်ခုကြတော့သစ္စာက၄ပါး၄ပါးထဲမှာဒီထဲမှာသစ္စာတစ်ခုပဲပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရည်တွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုလဲသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒါပေမဲ့ဇဝိုင်းထဲမှာကအကွက်က၄ကွက်ရှိနေတော့၄ခါထောက်ပြီးတော့ရည်တွေ့ရတာပေါ့ဟုတ်လားနှမရင်ကျမ်းနေမှာကိုအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲသစ္စာတစ်ခုဆိုပြီးမှသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတို့ဖြစ်ပါသည်ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်ကြည့်ပြောကြည့်လိုက်ပါအောင်သစ္စာနှစ်ခုဆိုသည်မှာ

နောက်တစ်ခဏပတ်သုံးကြတော့ပါတယ်လေလေးခုအလှော်လေးခုအလှော်ကြတော့နော်ဟောဒီမှာအလှော်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရေးထားတယ်နံပါတ်1ကမှာအတိတ်အကြောင်းတလှော်နော်နံပါတ်2ကပါတယ်လေအဲ့တော့ဟောဒီမြင်းချောင်းအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပဲဟုတ်လားဟောဒီမြင်းချောင်းအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပဲအဲ့တော့လေးခုလှော်ဆိုဒီမှာအတိတ်အကြောင်းတလှော်ပစ္စုပန်အကျိုးတလွားပစ္စုပန်အကြောင်းတလွားအနာဂတ်အကျိုးတလွားတို့ဖြစ်ပါသည်ဒါလို့ဆိုရင်လည်းအခြေခံကတော့လုံလောက်ပါတယ်နော်သူတို့နည်းနည်းလေးချက်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတေအကျောင်းတလွားကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနော်ပစ္စုပန်အကျိုးတလွားကဘယ်သူတွေတော့ဝိညာဏ်နာယုတ်သလယရဏဖသဝေရဏပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းတလွာကတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝအနာဂတ်အကျိုးတလွာကသာတိသရမရဏဥပပ္ပတိဘဝကိုသိကြမရင်တွတ်တော့ဘူးနော်ဥပပ္ပတိဘဝကိုသိကြရင်တွတ်တာကဟိုနေ့ကပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲဘုသုံးဝကြမဝိပါကကိုရင်တွတ်တဲ့အခါကြမသူ့ကိုသိကြရင်တွတ်တယ်ကြံတဲ့အသွေးတွေမှာဝိပါကကိုအဲကျန်တဲ့အသွေးတွေမှာဥပပ္ပတိဘဝကိုသိကြရည်တွေ့ခြင်းမရှိပါဘူးလို့မှတ်လိုက်။သိကြမရည်တွေ့တော့ဘယ်ထဲမှာပါသွားလဲ။ဇာတိထဲမှာပါသွားတယ်။ကြည့်လို့ဆိုရင်တယောက်နဲ့တကွာပြောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်အကြောင်းတလွာဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်။ပြောကြည့်ပါဦး။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်အကြောင်းတလွာဝိညာဏယောသလယရဏဖသဝေရဏပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတလွာတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝပစ္စုပ္ပန်အကျောင်းတလွာဇာတိသရမရဏအနာဂတ်အကျိုးတလွာတို့ဖြစ်ပါသည်ပြန်ပြောလေးခုအလွာဆိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်အကြောင်းတလွာဝိညာဏယောသာသနာ့ရေနာသာသနာ့ရေနာပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတလွာတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝပစ္စုပ္ပန်အကျောင်းတလွာသာတိသရမရဏအနာဂတ်အကျိုးတလွာတို့ဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒီနေရာမှာစာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်အလှော်ကိုယူတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးယူထားတာတွေ့တယ်နောက်တစ်မျိုးကဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကိုယူရင်တဏှာနဲ့ဥပါဒါကိုလည်းယူရတယ်သင်္ခါရကိုယူရင်ကမ္မဘဝကိုလည်းယူရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကိုယူသည့်အတွက်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရယူသည့်အတွက်သင်္ခါရကမ္မဘဝဆိုတော့ဘာနဲ့သွားတူလဲလို့ဆိုတော့ချင်းရ20မှာပြောတဲ့အချင်းရ5ပါးနဲ့သွားမတူဘူးလားဘယ်လိုတွေတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝလို့ဆိုလိုက်နော်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝအတိတ်အကြောင်းတလွာဒီလိုလဲစာထဲမှာတွေ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာကိုယူယုံနဲ့ဘာဖြစ်လို့တဏှာဥပါဒံကိုယူရတာလဲကိလေသာချင်းတူလို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲကိလေသာချင်းတူလို့အဝိဇ္ဇာကလည်းကိလေသာတဏှာဥပါဒံကလည်းကိလေသာချင်းတူလို့ကိလေသာချင်းတူလို့အဝိဇ္ဇာကိုယူခြင်းကြောင့်တဏှာနဲ့ဥပါဒံကိုလည်းယူရတယ်သင်္ခါရကိုယူခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ကာမဘဝကိုယူရတာလဲကံချင်းတူလို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲကံချင်းတူလို့เนาะကံချင်းတူလို့ကံချင်းတူတဲ့အတွက်သင်္ခါရယူခြင်းကြောင့်ကမ္မဘဝကိုလည်းယူရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဇာတိကိုယူခြင်းကြောင့်ဝိညာဏယောသလရဏဖသဝရဏ၅မျိုးကိုလည်းမယူပါဘူးလားယူရလားအဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်လို့တော့ဟမ်အဲ့ဒါတိကကြောင့်မှတော့ပါတယ်နော်ဟုတ်လား
ဒီကကြမှာတော့ပါတယ်အကယ်၍များမှားသွားရင်တော့ပြန်ပြုတ်ပြန်ပေါ့ထင်တာကတော့ဇာတိနဲ့ဖြစ်ချင်းတူလို့ဒီလိုတော့ထင်တာပဲစာရသေးသေးချာချာပြန်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်တရားပြန်မှပြန်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်လားကဲကောင်းပြီနားလေကြတော့ဒီတိချာချာပြန်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဇာတိကိုယူရင်ဘလူတွေကိုလည်းယူရလဲဝိညာဉ်နာယုတ်သလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာသူတို့ကိုလည်းယူရတယ်နော်အဝိဇ္ဇာကိုယူရင်ဘုလို့ကိုလည်းယူရပါတယ်တဏှာနဲ့ဥပါဒံကိုလည်းယူရတယ်သင်္ခါရကိုယူရင်ဘုလို့ကိုလည်းယူရတော့ကာမဘဝကိုလည်းယူရတယ်အဲ့လိုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်း90ခွင်နဲ့မရောက်ဘူးလားရောက်သွားလားရောက်သွားတယ်နော်အလှော်၄ပါးကိုအဲ့ဒီနည်းနဲ့လည်းပဲယူလို့ရပါတယ်တဲ့တဏိပြထားတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၄ဆိုတာကဘယ်လိုလဲတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဒေကြောင့်တလွာဝိညာဏယောသလာရဏဖသဝေရဏပိစုံပံအကျိုးတလွာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပိစုံပံအကျောင်းတလွာဝိညာဏယောသလာရဏဖသဝေရဏအနာဂတ်အကျိုးတလွာဒီလိုလဲယူတယ်နော်ပြောကြည့်စမ်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသနာဥပါဒံကမ္မဘဝအတေကြောင့်တလွာဝိညာဏံယောသလယရဏဖသဝေရဏပိစုပ္ပံအကျိုးတလွာတနာဥပါဒံကမ္မဘဝဇာတိအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပိစုပ္ပံအကျိုးတလွာဝိညာဏံယောသလယရဏဖသဝေရဏအနာဂတ်ကြောတလွာတို့ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့ပုချယုတ်ပုချစဉ်ကတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတေကြောင့်တလွာဝိညာဏယုတ်သလရဏဖတ်တာဝေရဏပိစုံပံအကျိုးတလွာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝပိစုံပံအကျောင်းတလွာဇာတိစရာမရဏအနာဂတ်ကြောတလွာတို့ဖြစ်ပါသည်ဒါပုချယုတ်ပုချစဉ်ပေါ့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါကျတော့အလွာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗာလဲအင်္ဂါ12ပါဒါတော့တိပိဒါအတိုင်းပဲဆိုကြည့်လိုက်ပါအောင်အင်္ဂါ12ပါဆိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖသဝေရဏတဏှာဥပါဒံဘဝဇာတိသရမရဏတို့ဖြစ်ပါသည်တောကစားတဲ့၅မျိုးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တယ်လဲဇာတိရဲ့မောချအကျိုးမဟုတ်လို့ဟောပြီနော်အင်္ဂါ12ပါးပြီးတော့ဘာဖြစ်ပါလဲသုံးပါးစဟလာအဲ့ဒီတော့အစက်ဆိုတာကတော့အစက်ကိုပြတဲ့နေရာမှာနော်အစက်ကိုပြတဲ့နေရာမှာ3မျိုးလောက်ပြထားတာတွေ့တယ်အစက်ဆိုတာပါဠိတော်တန်တိပေါ့နော်တန်တိပါရိပါရိဆက်တာလေဆိုတော့အလွှာချင်းဆက်သွားတာအလွှာကိုသင်္ခေပလို့ခေါ်တယ်အလွှာဆိုတာကသင်္ခေပအဆက်ဆိုတာကတန်တိတန်တိအဲ့တော့သင်္ခေပကိုဒီထုံးစံအတိုင်းဘာသာပြန်တာကတော့အလွှာလို့ဘာသာပြန်တယ်သူရဲ့စာအတိုင်းဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့သင်္ခေပဆိုတာအချင်းချုပ်ပေါ့နော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်12ပါးကိုသဘောတူရာတူရာလေးတွေချုပ်ပြီးတော့ပြလိုက်တာအုပ်စု၄မျိုးရှိတယ်ဒါပြောလိုက်တာနော်နံပါတ်1အုပ်စုကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရနံပါတ်2အုပ်စုကတဏှာဥပါဒံအဲဝိညာဏယောသလရဏဖတ်တဝေဒနာနံပါတ်3အုပ်စုကတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝနံပါတ်4အုပ်စုကဇာတိစရာမရဏချုပ်ပြလိုက်တာစင်းချုပ်ပြလိုက်တာတူရာတူရာလေးတွေပေါင်းပြီးတော့ချုပ်ပြလိုက်တာသင်္ခေပသရာအချင်းချုပ်အုပ်ဒိတသဘောတကယ်တကျလည်းဘယ်လိုပြောလဲလို့ဆိုတော့သင်္ခေပဆိုတာဖုံးလွှမ်းခြင်းသဘောရှိတယ်လို့ဒီလိုလည်းပြောတယ်။မနေ့ကတော့ဓမ္မဂရိကရွေးချယ်ပွဲမှာမေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုပြောသွားတဲ့ပုံစံတွေတော့မျက်မှောက်တွေ့ရတယ်။တပည့်တော်သိထားတာကတော့ဖုံးလွှမ်းခြင်းအတိအပယ်ရှိတယ်ဆိုတာတခါမှလည်းမကြဘူး။နော်။ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာတော့တပည့်တော်လည်းနားမလည်ဘူး။ဒီဘက်တော့နားလည်ထားတာကတော့သင်္ခေပဆိုတာအချင်းချုပ်အချုပ်သင်္ခေပဆိုတာအချင်းချုပ်နော်
ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒရား12ပါးကိုချုပ်ပြထားလိုက်တော့၄အုပ်စုရှိတယ်တဲ့အတေအကြောင်းအုပ်စုရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပိုင်းအကျိုးအုပ်စုရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပိုင်းအကြောင်းအုပ်စုရဲ့အနာဂတ်အကျိုးအုပ်စုရဲ့ဒါကြောင့်သင်္ခေပကိုအလွာလို့ဘာသာပြန်ရင်ပြန်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အချင်းချင်းအုပ်စု၄မျိုးလို့ဒီလိုပြန်ရင်လည်းပြန်လို့ရပါတယ်ဖော်လွှမ်းခြင်းသဘောဆိုတာဒီလိုတို့လည်းကြိုတင်ပြီးတော့သိမှထားသည့်အတွက်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုတာကိုဒီလိုတို့နားမလည်ပါဘူးတခါမှလည်းအဲ့ဒီလိုမပြောဘူးပါဘူးအဲ့တော့အချင်းချင်းချောက်ကြည့်လိုက်တော့၄ခုအဲ့ဒီ၄ခုကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြတဲ့အခါကျတော့အချင်းချင်းအုပ်စု၄ခုရှိတဲ့အတွက်သူတို့ချင်းဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်နဲ့ဆက်ဆက်မလဲပိဿ၄ဆကိုဆက်ရင်၃ဆက်ဆက်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပိဿ၄ဆကိုဆက်ရင်အဲ့ဒါအဆက်စရာအဲ့ဒါပဲတခုနဲ့တခုဆက်သွားတာဘယ်လိုဆက်တယ်လဲကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်မှုနဲ့ဆက်သွားတာမကင်းရမကင်းကြောင်းသဘောမျိုးနဲ့ဆက်သွားတာကိုပြောတာအဲ့တော့အုပ်စု၄ခုခွဲလိုက်ရင်အဆက်က၃ခုပါဠိလိုတော့တိတန္တိစတုသင်္ခေပါဒီလိုပြောတာကိုနော်တိတန္တိစတုသင်္ခေပါအဆက်၃ခုအုပ်စု၄ခုအုပ်စု၄ခုကိုစက်ခဲ့တော့အဆက်၃ခုရပါတယ်အဲဒါခဏခါကျတော့အုပ်စုကို၃ခုပဲခွဲလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့အုပ်စုကို၃ခုပဲခွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်အတဲအုပ်စုတစ်ခုပစ္စုပ္ပန်အုပ်စုတစ်ခုအနာဂတ်အုပ်စုတစ်ခုဟောအုပ်စုဘယ်နှခုလဲ၃ခုအုပ်စု၃ခုကိုစက်မယ်ဆိုရင်စက်ဘယ်နှခုရမလဲ20ပဲရမယ်အဲဒါကျတော့ပါဠိကဘယ်လိုဆိုတော့ဝိတန္တိတိသင်္ခေပါဒီလိုဆိုရဲနော်ပရိသင်္ဗရမပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းပဲဆိုထားတယ်ဝိတန္တိတိသင်္ခေပါအုပ်စု၃ခုရှိတဲ့အတွက်အစား၂ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့တစ်ခါတော့တနည်းလာသေးတယ်ဟုတ်လားအုပ်စုကို၂ခုခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အစားကဘယ်နဲ့စားလဲဒီစားပဲရှိတော့တာပေါ့ပိဿနဲ့စဆက်ရင်အလဲကောင်းကဆက်ရင်ဒဇက်ပဲရတာပေါ့နော်ပိဿနဲ့စကိုဆက်ရင်ဒဇက်ပဲဆက်အဲ့တော့အုပ်စုနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒိသင်္ခေပါဒဇက်တည်းဖြစ်လို့ဧကတန္တိဧကတန္တိဒိသင်္ခေပါဒီလိုလဲတနည်းပြတယ်အားလုံးဘယ်နည်းလဲပေါင်းနည်းနံပါတ်၁ကတိတန္တိစတုသင်္ခေပါနံပါတ်၂ကဒိတန္တိတိသင်္ခေပါနံပါတ်၃ဧကတန္တိတိသင်္ခေပါအုပ်စုနဲ့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဧတိတန္တိစတုသင်္ခေပါဆိုတော့အုပ်စု၄ခုနံပါတ်၁ကအတေကြောင့်အုပ်စုနံပါတ်၂ကပစ္စုပန်အကျိုးအုပ်စုနံပါတ်၃ကပစ္စုပန်အကျိုးအုပ်စုနံပါတ်၄ကနဂါကျိုးအုပ်စုဒီ၄ခုကိုတစ်စက်တည်းဖြစ်တော့ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတေကြောင့်အုပ်စုနဲ့ပစ္စုပန်အုပ်စုကြားမှာတစ်စက်ပစ္စုပန်အကျိုးအုပ်စုနဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးအုပ်စုကြားမှာတစ်စက်ပစ္စုပန်ကြောင့်အုပ်စုနဲ့အနာဂတ်ကြောင့်အုပ်စုကြမှာတစ္ဆက်ဘယ်နှစ်ဆက်လဲအဲကာလအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကာလကတအုပ်စုပစ္စုပန်ကတအုပ်စုအနာဂတ်ကအတိတ်အင်္ဂါဘယ်နှပါလဲ၂ပါပစ္စုပန်အင်္ဂါ၈ပါအနာဂတ်အင်္ဂါ၂ပါပဲမလားနှစ်ရဲ့၈ရဲ့နှစ်ရဲ့ပြန်ပြောအတိတ်အင်္ဂါ၂ပါပစ္စုပန်အင်္ဂါအနာဂတ်အင်္ဂါအာလုံးပေါင်းတော့အင်္ဂါဘယ်နှပါလဲအဲ့ဒါအုပ်စု၃ခုဆိုတာအဲ့ဒီလိုပြောတာနော်အလွှာ၃ခုပေါ့ဟုတ်လားအလွှာ၃ခုအဲ့ဒီလိုအလွှာ၃ခုနီးနေယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆက်ဆက်မလဲဟမ်အတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ကြားမှာဒဇက်ပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့အနာဂတ်ကြားမှာအဲ့ဒီလိုဆက်တဲ့နီးလည်းရှိပါတယ်တဲ့နော်နောက်တနည်းကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဧကတန္တိဒီနော်တိမဟုတ်ဘူးဧကတန္တိတိသင်္ခေပတိသင်္ခေပအုပ်စုဘယ်နှခုခွဲလိုက်တာလဲနှုတ်စုစဝန်းကြီးကိုလဲတဲ့ချမ်းကြည့်လိုက်ဒါလို့မလားစဝန်းကြီးကိုဘယ်လိုလဲအလဲတဲ့ချမ်းကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကရှေ့ပိုင်းတန္တရာဒီဘက်ကနောက်ပိုင်းတန္တရာဟုတ်ရဲ့လားဒီဘက်ကဘာလဲရှေ့ပိုင်းတန္တရာပောဘကောတိဒီဘက်ကနောက်ပိုင်းတန္တရာအပရန္တာကောတိနော်အဲ့ဒီလိုရှေ့ပိုင်းသန္တာနဲ့နောက်ပိုင်းသန္တာနှစ်အုပ်စုခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင
ရှေ့ပိုင်းသန္တရာနဲ့နောက်ပိုင်းသန္တရာဆက်သွားတာသည်ဘယ်နေရာမှာဆက်တော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာချမ်းမှာဆက်တာဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားပြတ်ပုံဆက်ပုံဟောတဲ့နေရာမှာဝေဒနာနဲ့တဏှာချမ်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမေးလို့ရှိရင်အတိတ်ကနေအနာဂတ်ကိုရှေ့ဆုံးကနေနောက်ဆုံးကိုကူးသွားတာဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းရောက်သွားတာဟုတ်လားဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းရောက်သွားတဲ့နေရာမှာဘယ်ဘယ်နေရာကနေကူးသွားတာလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာချမ်းကနေကူးသွားတာဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းရောက်သွားတဲ့နေရာမှာဒါကဒီဘက်ကန်းဒါကဟိုဘက်ကန်းဟုတ်တယ်မလားဒါကဘောဘကောတိဆိုတဲ့ဒီဘက်ကန်းဒါကပရာကောတိဆိုတဲ့နောက်ကန်းဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းဘယ်နေရာကနေကူးသွားလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာချမ်းနေကူးသွားတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာနဲ့တဏှာချမ်းမှာတရားလေးဆက်ပေးထားတယ်တရားလေးခင်းထားတယ်အမြဲတမ်းတရားခင်းထားတယ်အမြဲတမ်းကူးကူးသွားတယ်အကယ်၍မကူးခြင်းမဘူးဆိုအဲ့ဒီတရားဖြုတ်ဘာနဲ့ဖြုတ်ဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ဝေဒနာနဲ့တဏှာချမ်းမှာဖြတ်ဝေဒနာနဲ့တဏှာချကနေပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ထိုင်ဖြတ်ဟောဒီလိုပြောတာကိုအဲ့ဒီလိုဖြားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်တဏှာကူးသေးလားတဏှာမကူးတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့သန္တရာနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းသန္တရာရောက်သေးလားနောက်ပိုင်းသန္တရာမဆက်တော့ဘူးเนาะရှေ့ပိုင်းသန္တရာကတော့ဆက်ခဲ့ပြီးပြီအတိတ်ကာလပေါင်းများစွာဘဝပေါင်းများစွာရှေ့ပိုင်းသန္တရာဆက်ခဲ့ပြီးပြီဒါကလွန်ခဲ့ပြီးပြီပြန်ဖြတ်လို့မရဘူးเนาะကိုရောက်နေတာကဒီနေရာဟုတ်တယ်မလားခေါင်းကပြောခဲ့တယ်လေနံပါတ်2အကွက်နံပါတ်2အကွက်ထဲမှာလည်းပဲဝေဒနာဒီနောက်ဆုံးပြထားတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလုံးမှတ်ဒါကန်းနေဘူးပဲဟိုဘက်ကမသွားခြင်းမဘူးဆိုရင်တဏှာနဲ့တဏှာစီမသွားနဲ့တဏှာနဲ့မဆက်နဲ့တဏှာနဲ့ဆက်လို့ကတော့ဒီဘက်ရောက်သွားပါပဲเนาะတဏှာနဲ့ဆက်လိုက်ရင်တော့အနာဂတ်သန္တရာသွားပြီဟုတ်လားဒါနေချာမြင်ပဲဒီဘက်သန္တရာနဲ့ဒီဘက်သန္တရာနေချာမြင်เนาะထိုင်းနဲ့မြန်မာနေချာမြင်ဆိုရလို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကိုကဆက်မလားပြတ်မလားဒါပဲဆက်မယ်ဆိုရင်သွားပြီအနာဂတ်သန္တရာပြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆက်ပြီးနိဗ္ဗာန်နော်ဆက်ရင်အနာဂတ်သန္တရာပြတ်ရင်နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဆက်မလားပြတ်မလားဆိုတာဘလို့ဘောမူတည်လဲကိုဘောမူတည်တယ်အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းသန္တရာနဲ့နောက်ပိုင်းသန္တရာဆက်တာဒီဘယ်နေရာကဆက်တော့အဲ့ဒီဒီဇာထက်ကအဓိကပဲနော်အဲ့ဒီဒီဇာထက်ကအဓိကပဲအဲ့ဒီဒီဇာဆက်မိတာနဲ့ဒီပြန်နဲ့သွားပြီးဘဝပေါင်းများစွာအနာဂတ်ဘဝမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့အလွှာနှစ်ခုလို့ယူထားရင်အဆက်ပနစ်ဆက်လဲဟမ်အလွှာနှစ်ခုယူရင်တစ္ဆက်အလွှာသုံးခုယူရင်အလွှာလေးခုယူရင်အလွှာသရပါလေအုပ်စုအလွှာသရအုပ်စုနော်ကရုလေးပေါ့သဘောတူရတူရသူ့အုပ်စုလေးနဲ့သူနေတာဒါပြီးတော့မှထပ်ပြောမနော်ဟုတ်ပြီအင်္ဂါ12ပါးရေတွက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကနေကြည့်တော့တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝတကယ်ကယူရမှာကဘဝဟုတ်တယ်မလားယူရမှာကဘဝဘဝလို့ယူရင်ဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းထားလဲကမ္မဘဝနဲ့ဥပပါတိဘဝပေါင်းထားတယ်အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးခွဲပြီးတော့ပြတဲ့နေရာကြတော့နံပါတ်2အကွက်ကအကြောင်းအဲနံပါတ်3အကွက်ကအကြောင်းနံပါတ်4အကွက်ကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးမတူဘူးနော်ဘဝတော့ဘဝပဲဒါပေမဲ့လို့အကြောင်းအကျိုးခွဲပြတဲ့နေရာကျတော့ကမ္မဘဝကအကြောင်းနဲ့ပါသွားတယ်။ဥပပါတိဘဝကအကျိုးနဲ့ပါသွားတယ်။ဒါပြောတာ။အကြောင်းအကျိုးမခွဲဘဲနဲ့ရိုးရိုးပြရင်တော့ကမ္မဘဝကောဥပပါတိဘဝကောဘဝ။အကြောင်းအကျိုးခွဲပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ကမ္မဘဝကအေးဟောရကအကြောင်းငါဒီနေရာမှာနေမယ်။ဥပပါတိဘဝကအေးငါကတော့အကျိုးမလို့အကျိုးစီသွားမယ်။အကြောင်းနဲ့သူနေလို့မရဘူး။နော်။အဲ့တော့ကမ္မဘဝနဲ့ဘဝပါတိဘဝတချို့နေရာမှာတခါတခါပေါင်းတယ်တခါတခါမပေါင်းဘူးပေါင်းလဲရတယ်ဟောပေါင်းတဲ့အခါမှာပေါင်းမယ်မပေါင်းတဲ့အခါမှာမပေါင်းဘူးအဲ့တော့ဘဝဆိုတဲ့စဝိုင်းတဲ့ကိုနော်အများရန်ရှိနေတာကကမ္မဘဝဥပပါတိဘဝကတခါတခါရောက်လာမယ်တခါတခါထွက်သွားမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်တခါတခါရောက်လာမယ်တခါတခါထွက်သွားမယ်ဝင်လို့လဲရထွက်လို့လဲရဝင်လို့လဲရထွက်လို့လဲရစဝိုင်းပိတ်ထားလို့ဖြစ်ပါမလားဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဟာတာပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဝင်လို့မရတော့ဘူးဒီဘက်ဘဝလေးလိုပဲတဏှာရောဥပါဒဏ်တို့လိုပဲစဝိုင်းအသေးပိတ်ထားလိုက်ရင်ဥပပါတိဘဝမဝင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဝင်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားပြီ
အော်ဘဝနဲ့ကံမခွဲပြီးတော့ခွဲထားတာကိုကခွဲပြီးတော့ဟထားတာကိုကနော်ဥပပတ္တိဘဝဝင်လို့ရင်ဝင်သိရင်ဝင်မဝင်သိရင်မဝင်နဲ့ဝင်လို့ရင်ဝင်မဝင်လို့ရင်မဝင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြကျင်လို့စာလုံးရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအကျိုးခွဲပြတဲ့နေရာမှာဘဝနေရာမှာကံမဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝတွေအတူတူနေလို့မရပါဘူးဥပပတ္တိဘဝကအကျိုးထဲမှာရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာဘဝထဲမှာကာမဘဝအဲကာမဘဝတစ်မျိုးတည်းပဲရှိပါတယ်ဥပပါဒိဘဝကဟိုဘက်ရောက်သွားပါတယ်အကြောင်းအကျိုးမခွဲပဲပြတဲ့နေရာကြတော့ကာမဘဝနဲ့ဥပပါဒဘဝအတူတူပြရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာဘဝတစ်ခုတည်းပေါင်းစည်းသွားပါတယ်ခွဲတဲ့ခွဲတဲ့နေရာခွဲတယ်ပေါင်းတဲ့နေရာပေါင်းတယ်ခွဲခြင်းပေါင်းခြင်းနှစ်မျိုးလုံးပြုလုပ်လို့ရအောင်ဇဝိုင်းကိုအပြင်မဝိုင်းမဲနဲ့ဟထားပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပဲအဲ့ဒါကသူကတဘာဝနဲ့စဉ်းစားကြည့်တာเนาะဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုဟသွားတယ်ဆိုတာတော့ဒါတော့တိတိကျကျတော့ဘလို့မှမသိလိုက်တာအမှန်ပဲမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမှီလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေမေးကြည့်တယ်သူတို့လက်သိမပြောတတ်ဘူးเนาะသိမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘာကြောင့်ဒီလိုဟသွားတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်မှန်းဆပြီးတော့ပဲပြောကြရတာမဟုတ်လို့မှန်ရင်လည်းမှန်မယ်မှားရင်လည်းမှားမယ်နော်ဖြစ်နိုင်တာကိုတော့အားလုံးကြံစပြီးတော့အတီတော့ပြုတ်ထားတာပဲအဲ့တော့ခုနတစ်ချက်ကိုဒီပြုတ်ထားတယ်နော်နောက်တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကတော့တဘာဝအဲနောက်တစ်မျိုးကလည်းသူ့ရဲ့တဘာဝအားလျော်စွာပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကိုအပြောများတာကတော့ဘယ်သူအပြောများသလဲဆိုရင်ဆရာတော်ဥဒ္ဓမသာရအပြောများ

0: မယ်မောချပေးမယ်နော်အေးဒါပေမဲ့လို့ဆရာဆရာကိလေသာတွေကုံသွားပြီဆိုရင်တော့ကမ္မဘဝမဟုတ်တော့ဘူးကမ္မပဲဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်လားကမ္မပဲဖြစ်တော့မယ်အပွင့်တော့ပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပွင့်ဒီအသေးသေးမဲ့အပွင့်မဟုတ်ဘူးလေပွင့်အဲ့ဒီကဲတော့အဲ့ဒီဘုံမှာကဲတော့ကံတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံဒီအကျိုးပေးမဲ့ကံမဟုတ်ဘူးအကျိုးပေးမဲ့ကံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကံတော့ကံပဲကမ္မဘဝမဖြစ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်သွားခဲ့တော့အပေရောက်စေတတ်တဲ့အလုံးမလုံးတော့ဘူးဒီလိုမလားသောတာပန်ဖြစ်သွားခဲ့တော့အပေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကမ္မဒုက္ခိနဲ့ပတ်သက်ရင်ကမ္မဘဝတဂရကံဖြစ်ခဲ့တော့အပယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကမ္မဒုက္ခိနဲ့ပတ်သက်ရင်ကမ္မဘဝအနာဂတ်ဖြစ်ခဲ့သောအပယ်လေးဘုံမနုဿဘုံနတ်ပြည်6ထပ်တို့နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကမ္မမြမပြည်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကမ္မဘဝဟောမြမပြည်တော့တယောက်သေးတာကိုယဟန္တာဖြစ်ခဲ့သောအလုံးကမ္မကမ္မဘဝဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဘယ်ဘုံမှသူမကူတော့ဘူးနော်ယဟန္တာဖြစ်ခဲ့သောအလုံးဒီကမ္မကမ္မဘဝမဖြစ်တော့ဘူးကမ္မတာဖြစ်ရဲ့ကမ္မဘဝမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ဇာတိအကျိုးမပေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကမ္မလို့ယူတဲ့အခါယူမယ်ကမ္မဘဝလို့ယူတဲ့အခါယူမယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်မျိုးလုံးရအောင်ဟာထားပါတယ်လို့ဆင်မြင်ကျွန်းဆရာတော့အမိန်ရှိသွားတာဒီလိုတော့နားနဲ့ဆက်စပ်ကြရမှုပါတယ်နော်ဒါလည်းအင်မတန်ယုံကြည်ရှိတဲ့စကားတစ်ခုပဲဒါကြောင့်ဒီနှစ်မျိုးလုံးဟာဖြစ်နိုင်ခြင်းအရှိဆုံးအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မောဂယတကြီးမှာအစဉ်အဆက်လက်ခံထားတဲ့အကြောင်းပြချက်နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အခြားအကြောင်းပြချက်တွေလည်းပဲရှိကောင်းရှိမှာပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်တွေကတော့ယုတ်တိအနေနဲ့ရှာလို့ဖွေလို့အတည်ပြုချက်မရသေးတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုတော့လက်ခံပြီးတော့မစဉ်းစားပါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုကိုတော့အားလုံးတညီတညွတ်တဲ့လက်ခံထားကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်ထားကြပါတက်ကောင်းမိတာပြလို့ရှိရင်သင်္ခါရအင်္ဂါ12ပါးပြီးတော့သုံးပါးအစ။သုံးပါးအစက3မျိုးတော့ပြထားတယ်။ဒါကစာထဲမှာပါလို့ပြောတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့စက်ဝိုင်းနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့3ဆက်ပဲတွေ့တယ်။ဘာနဲ့ပါလဲ။ဘလို့နဲ့ဘလို့ပါလဲ။သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ္ဆတ်။ဝေဒနာနဲ့တဏှာတစ္ဆတ်။ကမ္မဘဝနဲ့ဇာတိတစ္ဆတ်။ဒီလို30တွေ့ရနော်အဲ့ဒီ30ထဲမှာဒိညုံမှာသာမင်ညာစတ်တို့ဝိသေသစတ်တို့ဒီလိုလဲပြောထားတာရှိတယ်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ္ဆတ်ဆိုရင်အထူးပြုတ်ပြီးတော့တစ်လုံးတည်းကိုကောက်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိသေသစတ်နော်သာမန်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကြောင့်5မျိုးနဲ့ပစ္စုပန်အကျိုး5မျိုးတစ္ဆက်ခုနအတိတ်ကြောင့်ကိုယူတဲ့နေရာမှာခုနတပြီတော့ပြောပြပြီနော်2မျိုးလဲယူတယ်5မျိုးလဲယူတယ်ဟုတ်တယ်မလားပါဠိတော်မှာတရားပါပါတယ်2မျိုးလဲယူတယ်5မျိုးလဲယူတယ်အခုနတော့ကအဆက်ကို2မျိုးတာမညာဆက်ယူတဲ့နေရာမှာ5မျိုးနဲ့ယူပြီးတော့ဆက်ထတာတွေ့ရတယ်အတိတ်ကြောင့်5မျိုးနဲ့ပစ္စုပန်အကျိုး5မျိုးတစ္ဆက်နောက်တစ်ခါပါလဲပစ္စုပန်အကျိုး5မျိုးနဲ့ပစ္စုပန်အကျိုး5မျိုးတစ္ဆက်နောက်တစ်ခါပစ္စုပန်အကျိုး5မျိုးနဲ့အနာဂတ်အကျိုး5မျိုးတစ္ဆက်ဒါကသာမညာလားဝိသေသလားသာမညာတိတ်ကြောင်သင်္ခါမျိုးပန်ကျိုးဝိညာဉ်ပန်ကျိုးဝေဒနာပန်ကျောင်းတဏ္ဏပန်ကျောင်းကံဘဝနာဂကျိုးမှဇာတိအားစัญญาဝိသေတံဒီလိုလေးရခဲ့ပူပါတယ်เนาะတိတ်ကြောင်းသင်္ခာမျိုးပัญจိုးဝิญญาณပัญจိုးဝေဒနာပัญจောင်းတဏ္ဏပัญจောင်းကံဘဝနာဂကျိုးမှဇာတိအားစัญญาဝိသေတံတာမညာဆက်ကြတာဘယ်လိုဆိုတော့အတိတ်ကြောင်းငါမသားတလွာပစ္စုပ္ပန်ကျိုး5မျိုးတလားပန်ကျိုးပန်ကျောင်းစက်ကောင်းတဖန်သင်္ခါရမေတ္တိဖြစ်နော် တေကြောင်အတိတ်ထားပါတာနော်သင်္ခါရမိတ်သွားပြီဝိသေသဆကတော့ရာသေးတယ်ဗါတယ်လေတေကြောင်သင်္ခါမျိုးပဉ္စိုးဝိညာဉ်ပဉ္စိုးဝေဒနာပဉ္စောင်းတတ္တပဉ္စောင်းကံဘဝနာဂကျိုးမှဇာတိမျိုးဇာယုဝိသေသတာမညာဆက်မယ်ဆိုရင်အတိတ်ကြောင့်၅မျိုးနဲ့ပစ္စုပန်ကြောင့်၅မျိုးတစ္ဆက်ပစ္စုပန်ကြောင့်၅မျိုးနဲ့ပစ္စုပန်ကြောင့်၅မျိုးတစ္ဆက်ပစ္စုပန်ကြောင့်၅မျိုးနဲ့အနာဂတ်ကြောင့်၅မျိုးတစ္ဆက်ဒီလိုဆက်ပါတယ်ဟောဒီနေရာမှာသကလုံသုံးလုံးအနေနဲ့လည်းပဲရှင်းအောင်လည်းအောင်ပြောထားရမယ်ဆိုရင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်သကလုံ၂မျိုးသုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်နံပါတ်၃ခွက်သည်အနာဂတ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့အနာဂတ်အကြောင်းလို့ဒီလိုသုံးတယ်ပစ္စုပန်မှာဖြစ်သောအကြောင်းမို့လို့ပစ္စုပန်အကြောင်းလို့လည်းသုံးတယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲနံပါတ်၁ကဘာလဲအနာဂတ်အကြောင်းအနာဂတ်အကြောင်းဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲအနာဂတ်ဤအကြောင်းမို့လို့အနာဂတ်အကြောင်းပစ္စုပန်အကြောင်းဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲပစ္စုပန်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ပစ္စုပန်အကြောင်းဒီလိုသကလုံးနှမျိုးသုံးတယ်နော်အဲ့ဒါသကလုံးနှမျိုးကြားလာရလို့ရှိရင်ဝိရတာမကွဲပါနဲ့အတူတူလို့မှတ်လိုက်ပါကဲကောင်းပြီဒါပြင်ရှစ်ဆက်သွားမယ်ပေါင်းမဆက်ပြီးတော့ပါလဲဟောသုံးပါနံပါတ်1ဝိရကကိလေသာဝကိလေသာဝဆိုတော့ကိလေသာကဒီထဲမှာဘယ်နှမျိုးပြထားလဲပေါင်းမျိုးအဲ့တော့ဝသုံးပါဆိုသည်မှာကိလေသာဝသုံးပါကမ္မဝ2ပါဝိပါကဝ10ပါတို့ဖြစ်ပါသည်ဒီနေရာကစရည်တွေ့ရမှာနော်ဆိုကြည့်လိုက်ပါဦးဝသုံးပါဆိုသည်မှာကိလေသာဝသုံးပါကမ္မဝ2ပါဝိပါကဝ10ပါတို့ဖြစ်ပါသည်ကိလေသာဝသုံးပါဆိုသည်မှာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါရဏတို့ဖြစ်ပါသည်ကမ္မဝုနှစ်ပါးဆိုသည်မှာသင်္ခါရနှင့်ကမ္မဘဝတို့ဖြစ်ပါသည်ဝိပါကဝုရှင်းပါးဆိုသည်မှာဝိညာဏံယုတ်သလယရဏခန္ဓာဝေရဏဇာတိသရမရဏဥပါပတိဘဝတို့ဖြစ်ပါသည်ဒါဘာကြောင့်အဝိဇ္ဇာယီယုံနဲ့တဏှာဥပါဒာယူတယ်လဲဆိုတာခုနပြောပြီးပြီ။ကမ္မဘဝယီယုံနဲ့သင်္ခါရယီယုံနဲ့ကမ္မဘဝဘာကြောင့်ယူတယ်လဲဆိုတာလည်းခုနပြောပြီးပြီ။နော်။ဇာတိကိုယီယုံနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဝိညာဏယုံစသည်ကိုယူရတယ်လဲဆိုတာလည်းခုနပြောပြီးခဲ့ပြီ။အဲ့ဒါဝဂ3မျိုး။အဲ့ဒီဝ3မျိုးထဲမှာကိရိတဝဂဘာသစ္စာလဲ။ကမ္မဝဂလဲ။ဝိပါကဝဂဒုက္ခသစ္စာအဲ့တော့မြားလေးတွေပြထားတဲ့အခါကျတော့ကိရိတာဟုတ်ကိုမြားလေးပြပြီးတော့အဲ့ဒီမြားကနေပြီးတော့ဒီရောက်အောင်သွားလိုက်တယ်နော်။ဒါကမ္မဟုတ်ကိုပြတော့လေကမ္မဟုတ်သင်္ခါရကနေပြီးတော့ဘယ်ထိလာလဲ။ကမ္မဘဝကိုလာတယ်။ဟိုးသင်္ခါရတော့ကတော့ဘာဖြစ်လို့ပြေးဝိုင်းထားတော့။အဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့နော်။ကမ္မဘဝဝပါတိဘဝခွဲတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့ကံသည်အကျိုးမပေးမဲ့ကံလားအကျိုးပေးမဲ့ကံလားအကျိုးပေးမဲ့ကံပေးလို့ကိုဒီရောက်လာခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအကျိုးပေးလို့ကိုဒီရောက်လာခဲ့တာမဟုတ်လားဒီတော့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ကံนี่အကျိုးပေးမေးမဲ့ကံဟုတ်ရဲ့လားအကျိုးမပေးမဲ့ကံပါရဲ့လားကံအားလုံးသည်အကျိုးပေးမဲ့ကံကြီးပဲအားလုံးတင်ကြီးတင်ညာတဲ့အတူတူဒီဘက်ကြတော့မှအကျိုးပေးမဲ့ကံရဲ့အကျိုးမပေးမဲ့ကံရဲ့မင်းနဲ့မဖြတ်ရသေးရင်အကျိုးပေးမဲ့ကံမင်းနဲ့ဖြတ်ထားရင်အကျိုးမပေးမဲ့ကံကံနှမျိုးနှစားကဒီကြမှာဖြစ်တာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဘက်ကြတော့အပြင်မဝိုင်းဘူးလေသင်္ခါရတော့ဘာလို့အပြင်ဝိုင်းထားတော့အားလုံးဟာအကျိုးပေးမဲ့ကံကြီးဖြစ်လို့အပြင်ဝိုင်းထားတာရပြီနော်အေးဝတ်သုံးရပြီတဲ့အခါကျတော့ဗါတယ်လေကာလသုံးဖြာကာလသုံးဖြာဆိုဒီမှာလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလနောင်ဖြစ်လက်တဲ့အနာဂတ်ကာလတို့ဖြစ်ပါသည်ပြဆိုကာလသုံးပြဆိုဒီမှာလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလနောင်ဖြစ်လက်တဲ့အနာဂတ်ကာလတို့ဖြစ်ပါသည်ချင်းရ ချင်းရတရာပါဠိလိုပါလေအာကာရအာကာရအာကာရတရာအချင်းအရာအချင်းအရာအချင်းအရာတရာစကလုံးကိုမြန်မာစကလုံးကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖွင့်အချင်းအရာတရာပါလေမြန်မာစကားတော့မြန်မာစကားပဲမြန်မာစကားပြင်မယ်လို့ရှေ့စကားဆိုတော့လူတိုင်းနားမလည်ဘူးအချင်းအရာတရာပါလေဟမ်ဘလို့ကြားဖို့လဲပြည့်စုံခြင်းလားအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဒါတော့လည်းမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဟမ်အဖောက်ဝင်များဒါလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအချင်းရာတာဖြစ်ပုံဖြစ်နေအချင်းရာဥပမာလောက်ပုံလုံနေအချင်းရာဖြစ်ပုံဖြစ်နေအချင်းရာနီးစနစ်ကလေးတွေပေါ့နော်ဘလို့ပုံစံနဲ့လုံးပါတော့ဘလို့ပုံစံနဲ့ဖြစ်လာတာတော့ဒါကိုချင်းရာလို့ခေါ်တာကိုဟုတ်တယ်မလားဘလို့ပုံစံနဲ့ဖြစ်လာတာတော့ဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းအချင်းအရာကလေးနည်းစနစ်ကလေးအဲ့ဒါကအချင်းအရာအဲ့ဒါဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းအချင်းအရာဆိုတာကဒီနေရာမှာ၅မျိုးဖြစ်နေဒီနေရာမှာနော်တကယ်ဟောထားတာက၂မျိုးအတိတ်တုန်းကအကြောင်းတရားမှာတကယ်ဟောထားတာက၂မျိုးအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဖြစ်ပုံဖြစ်နေအချင်းရာအပြင်တကယ်တမ်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့နှစ်မျိုးတည်းဖြစ်တာလား၅မျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒါဖြစ်ပုံဖြစ်နေအချင်းရာပေါ့ဟောတာကနှစ်မျိုးဖြစ်တာက၅မျိုးဒါပြောတာဟောတဲ့အစဉ်အားဖြင့်ဒေသနာကမအားဖြင့်၅မျိုးဖြစ်တဲ့ဥပတ္တိကမအားဖြင့်၅မျိုးဥပတ္တိကမအားဖြင့်၅မျိုးဆရာတော်ဘုရားရှင်ကောသိတအမိန့်ရှိတယ်လို့နှစ်မျိုးကနေဘာဖြစ်လို့၅မျိုးဖြစ်ရတာလဲဆိုအမျိုးတွေပါခေါ်လိုက်တာကိုဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုဒီပါခေါ်လိုက်လဲအဝိဇ္ဇာကိုယူလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဘယ်လိုဒီမျိုးတော်နေလဲအဲတဏှာနဲ့ဥပါဒဏ်တွေကမျိုးတော်နေတော့မျိုးတွေပါခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲအမျိုးတွေပါလာခဲ့ကွာဆိုတော့ပုံမှားဖြစ်သွားတာပေါ့သင်္ခါရကိုခေါ်လိုက်တော့လေအမျိုးတွေပါခေါ်မယ်ဆိုတော့သူ့မျိုးကဘယ်လိုတယ်လဲဟောဒီတော့ကမ္မဘဝကလည်းရောက်လာပြီအမျိုးတွေပါရောက်လာပြီဆိုတော့နော်သူတို့ငကိုရှိတာက2ပါးအမျိုးတွေက3ပါးအမျိုးတွေပါပေါင်းလိုက်တော့၅ပါးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါအချင်းရပဲဖြစ်ပုံဖြစ်နေချင်းရသူတို့ကြည့်နေရတာမပြောပိုက်လို့အမျိုးတွေပါအားလုံးခေါ်လိုက်တော့၅ပါးစီ၅ပါးဖြစ်သွားကြတာပါတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကျုပ်ဓမ္မသာရစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗာလဲသားလေးတွေသမီးလေးတွေမွေးတာကြားဘူးလားမသိဘူးအမေဖေကဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသားသမီးတွေကဥပါဒရဲ့သင်္ခါရရဲ့ကမ္မပါသားကဘယ်နှယောက်တော့သမီးကအဲသားနှယောက်ကဘယ်လိုလဲဟမ်အမေဖေကဘယ်လိုလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဩအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုလားလို့ဟုတ်ပြီအမေဖေကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရသားနှယောက်ကသမီးလေးကအေးအိမ်ကရက်ွက်ကဘာလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ရက်ွက်ကဘာဘောလားအဲအဲဒါကြောင့်သားတွေသမီးတွေပါခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ၅ပါးဖြစ်သွားတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲပြောပြောပေါ့နော်အဲဒါဖြစ်ပုံဖြစ်နေချင်းရပဲဖြစ်ပုံဖြစ်နေဒီနေရာမှာ2ပါးကနေ5ပါးဖြစ်လာတာဘလို့နည်းနဲ့ဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတော့နည်းစနစ်ကလေးတွေတင်ပြလိုက်တာဒါဖြစ်ပုံဖြစ်နေချင်းရပေါ့အဲ့တော့တကယ်ဖြစ်တာက2ပါးအဲဟောတာက2ပါးဖြစ်တာက5ပါးနံပါတ်2ကွယ်မှာဟောတာကလည်း5ပါးဖြစ်တာကလည်း5ပါးနံပါတ်3ကွယ်မှာဟောတာက3ပါးဖြစ်တာက5ပါးနံပါတ်4ကွယ်မှာဟောတာက2ပါးဖြစ်တာက5ပါးဇာတိစရာကလည်းဒီ5ပါးစရာစရာလည်းဒီ၅ပါးမရဏသရာလည်းဒါကြောင့်မလို့ဟောတာက၂ပါးတကယ်ဖြစ်လာတော့ဇာတိကြီးတကယ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဇာတိစရာဘာကြီးပါလဲလို့လိုက်ကြည့်မနေနဲ့ဇာတိစရာတကယ်မရှိဘူးဂုံသဘောမျိုးလေးပဲဟုတ်လားတကယ်ရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးကဒရသဘောဇာတိနဲ့စရာမရဏကဂုံသဘောနော်ခန္ဓာ၅ပါးကဒရသဘောဖြစ်လာတာဒီဇာတိကျင်းသွားတာစရာပြတ်သွားတာမရဏအဲ့တော့တို့ရဲ့က ခုံသဘောလေးကသာရိသရာမရဏတကယ်ကောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒါကြောင့်ဟောတာက2ပါးဖြစ်တာက5ပါးပေါင်းလိုက်တော့အချင်းရဘယ်နှမျိုးလဲ20အချင်းရ20ဆိုဒီမှာဆိုလိုက်အတေအကြောင်းချင်းရ5ပါးဒီသဘောကချင်းရ5ပါးပြိဿုပ္ပံအကြောင်းချင်းရ5ပါးအနာဂတ်အကျိုးချင်းရ5ပါးတို့ဖြစ်ပါသည်အတေအကြောင်းချင်းရ5ပါးဆိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝတို့ဖြစ်ပါသည်ပြိဿုပ္ပံအကျိုးချင်းရ5ပါးဆိုဒီမှာဝိညာဏံယောသလယရဏခတ္တဝေရဏတို့ဖြစ်ပါသည်ပြိဿုပ္ပံအကျိုးချင်းရ5ပါးဆိုဒီမှာတဏှာဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတို့ဖြစ်ပါသည်အနာဂတ်အကျိုးချင်းရ5ပါးဆိုဒီမှာဝိညာဏံယောသလယရဏဖသဝရဏတို့ဖြစ်ပါသည်ဟိုးရှိတော့ကနော်ဓမ္မဂရိကဆရာကြီးတွေကဏ္ဍုံးလေးချုပ်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုချုပ်ပေးလဲငါးလေးလေး20ဤရှိသွဲကိုအလွယ်ကျမှတ်သိစေအပ်သည်သန္တရာမှလူကြောင်းဒီဒါလည်းကောင်းတာပါပဲနော်ကောင်းတာပါပဲအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှသွဲတော့ရှစ်သွဲအဲ့ဒီတိုင်းရေတွက်တတ်အောင်လှုပ်ထားရမယ်တဲ့နော်ယောဂီတွေအနေနဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းရေတွက်တတ်တာမရေတွက်တတ်တာအသာထားတရားဟောမဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ရေတွက်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့သင်ပေးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါလေးတွေသင်ပေးရင်စဝံလေးနဲ့ဒုက္ခလေးထောက်လိုက်ဆိုတော့ပရိသတ်ကပိုစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ပိုစိတ်ဝင်စားတော့အထူးသဖြင့်တကယ်တမ်းတရားကိုလေးလေးနက်နက်ကျိုးကျိုးစားစားအားထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကတော့သိမလို့ဘူးလို့ထင်ရတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတာဒါကစာပရိစ္ဆသမုပ္ပါမလား။လက်တွေအားထုတ်နေတာကတခြားလားခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလား။အဲ့တော့ခန္ဓာညာရောက်အားထုတ်နေတဲ့အဆင့်ကြတော့ဒါကအရေးမကြီးတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာညာမရောက်နိုင်သေးတဲ့ပုံကိုယ်များအတွက်ကြတော့သူလည်းအရေးကြီးတာပဲ။နော်။သူ့ကိုလက်လွတ်လို့မရဘူး။ခန္ဓာညာမရောက်နိုင်သေးတဲ့ပုံကိုယ်များအတွက်ကတော့ဒီဟာလေးနဲ့စပေးရမှာပဲအစပြိုးပေးရမှာပဲအဲ့ဒါလေးနဲ့စပြိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပရမလင်္ကာကလေးရတယ်ဒုတိယဒုက္ခလေးထောက်တတ်တယ်တတိယအကွက်ကလေးတွေဆိုတတ်တယ်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဝင်စားသွားတဲ့အခါကျတော့မှအာတရားလိုက်နာအောင်ပါပဲတရားစကားဝင်အောင်ပါပဲဒီလိုဖြစ်လာတာကိုဒါလေးကလည်းဆက်ဆောင်မှုတစ်ခုပဲမဟုတ်လားအခုနော်တကယ်တမ်းတောဘက်တွေမှာရိတ်တာကိုလူငယ်လူရွယ်တွေကအစဝင်ကျင်လာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တာဒီအဓိကကတော့ဟောဒီစဝိုင်းပဲ။ဒါကြောင့်ဒီစဝိုင်းကလေးကိုတန်းစားဆင်းပြီးတော့ပြောနိုင်အောင်လဲစူးစမ်းထားကြပါတော့။ဒီပြည်လူကတော့ဟောဒီရိပ်သာကြီးမှာတော့စဝိုင်းကိုသိမပြောပြဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခန္ဓာညာရောက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စဝိုင်းကိုသိမပြောပြဘူး။ဒီလိုရှိတာကိုသို့တော့တောဘက်တွေကြတော့မပြောလို့မရဘူး။တောဘက်တွေကြတော့ဒါဦးစားပေးပြောရတာပဲ။ဒါကနေရာဌာနကြည့်ပြီးပြောရတာပေါ့နော်။ကဲကောင်းပြီဒါပြန်အသွဲဘယ်နဲ့သွဲပါလိမ့်ရှစ်သွဲအသွဲရှစ်သွဲအသွဲရှစ်သွဲရေတက်တော့အောင်လုပ်တာအဲ့တော့နောက်ရက်ကိုဘုန်းကြီးတို့မနေ့ပြန်တော့မပြီးတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ခုနမနေ့ကတော့ကမူလနဲ့ပြန်တဲ့သစ္စာနဲ့ခုဆိုရိုးလောက်ပဲပြောခဲ့ရသေးတယ်ကြံတဲ့ရှစ်သွဲထဲမှာနော်ကာလာသုံးဖြာအသွဲလောက်ကလွှဲရင်ကြံတာတွေကတော့ရှင်းပြတတ်မှလည်းပဲအဆင်ပြေမယ်ပေါ့တန်ခါတော့ရှင်းပြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်ထပ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိသေးတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ခံဆိုတဲ့လင်္ကာကလေးကိုလည်းရှင်းပြစရာရှိသေးတယ်ဆက်ဝါရဲ့တိဆောက်ပုံဒေါတို့ဗရောင်းတို့ဝင်ရိုးတို့ဒါတွေလည်းရှင်းပြစရာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မနဲ့ပြန်တည့်ရနေတော့မပြီးနိုင်ဘူးတပည့်ကဆက်ကောင်းဆက်ရလိမ့်မယ်ဖိနှဲကဆက်ကောင်းဆက်ရလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါဘယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မနေ့ပြန်တပတ်ခါပြီးချင်းပြီးမယ်မပြီးချင်းဖိနှက်ခါပေါ့နော်သူရဲ့ခြေကသင်ရောတော့ကောင်းအောင်တော့သွားမှာပေါ့မနေ့ခင်း9နာရီနဲ့10နာရီမှာတော့မမျောနဲ့အဲ့ဒါကတော့ပြောပြချင်မှပြောပြမှာဒါမှန်တာပြောရရင်လေခန္ဓာညာရောက်ကဋ္ဌကထာပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခြေကလေးတွေကတော့တိတ်မပြောပြလောက်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်သင်ရောကိုကောင်းအောင်ပြောသွားပါမယ်ခဏညတော့နိုင်စီလို့ဒါတို့ခေါ်လိုက်ကြ
1: အေးကြမှာချမ်းသာစွာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်၏သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုနိလတ်ဖွယ်တင့်နေအောင်ပြုစုဆောက်ရှောက်ထောက်ပံ့နိုင်သောသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေ
2: ။သာသနာတော်နှစ်2569နှစ်ကောဇာတဂရေ1389နှစ်ဒုတိယဝါဒလာဘိကျော်ဆယ်ရက်2023ခုနှစ်အောက်လ17ရက်တော့ကြနေနိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော့တောင်ဘုကိုတူဖို့ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့တည်းကတောင်ဘုရဲ့ရတနာဆိုတဲ့နဲ့ဒီတရားကိုဟောတာရှိတယ်အခုချိန်မှာပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာလဲအောင်ခေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဒီတုတ်တန်ကိုထပ်ပြီးတော့ဟောဝမိကတုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်ဝမိကဆရာတောင်ဘုအဲ့ဒီတောင်ဘုကြီးကိုသူဖို့ခြင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဝမိကတုတ်အနှစ်ချုပ်မတနာရဒီတရားကတော့ကမ္မထန်တရားပဲဖြစ်ပါလေဝိပဿနာတရားဘာများအထုတ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကရှင်ကုမာရကတ္တပါကိုဟောရဖြစ်တယ်။မာယာတိရာတိညာယုံစာကြီးကိုမာယွင်းတဲ့အယူဝါဒတွေကပြောက်ကင်းသွားအောင်ဥပမာတွေနဲ့ဟောပြောခဲ့တဲ့ရှင်ကုမာရကတ္တပါအဲ့ဒီရှင်ကုမာရကတ္တပါဟာဘယ်ကမ္မထံကိုအထုတ်ပြီးရနာဖြစ်တယ်လေဆိုတာဒီတုတ်တန်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့ပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းလည်းပဲဒီတုတ်တန်လာတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာတရားအထုတ်ကြည့်ဖို့အဲ့ဒီတုတ်ကိုဝမိကတုတ်လို့ခေါ်တယ်ဝမိကဆိုတာတောင်ဖို့တောင်ဖို့ကြီးကိုတူဖို့တယ်ဆိုတဲ့ဆလံဆန်းဆန်းဘုဒ္ဓကျောင်းလေးနဲ့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့။နေ့လောက်တော့ခွဲပြီးတော့ဟောရမယ်။အရင်တော့တောက်ဖို့ရဲကယရနာဆိုတာတရားထက်နဲ့ပြီးအောင်ဟောတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်လေးကအတိတ်ပဲရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုပဲဆိုလို့ရှိရင်၃နှစ်ရဲ့လဲဟောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။တော်တော်နေ့နဲ့ပြီးအောင်ဒီတုတ်တန်ကိုနှစ်ချက်ပြီးတော့ဟောမှာ။တောင်ဘုကိုတူဖို့ခြင်းဆက်လံပမာဒါကဘလို့စလာလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကသဝတိမြို့စေတော်ကြောင့်မှတဲ့တုံနေတယ်အဲ့တုန်းကဘာယတိရာဇညာမြို့စာကြီးကိုတရားဟောတဲ့ရှင်ကုမာရကတ္တပါကပုရောဇဉ်ဘုရားတော်ဖက်ရှိသေးတယ်တရားအထုတ်ထုံသူကပဲမှနေတော့ဆိုစေရွန်ကြောင့်ကြီးရဲ့နောက်ထဲမှာအန္ဒဝနာဆိုတဲ့တော်နဲ့ကြီးတစ်ခုရှိအဲ့ဒီတော်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုအန္ဒဝနာလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အန္ဒဝနာခေါ်တယ်လဲဆိုအန္ဒာဆိုတာမျက်မမြင်သူကမျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့တော်လို့ဒီပဲရတယ်ရှေတော့အန္ဒဝနာသူကံတော်လို့ပါတယ်ပြန်နေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇလန်လေးကလည်းအချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ကုမာရကတ္တမဟာရှေတော်ကြောင်းနဲ့မှမနေပဲနဲ့ရှေတော်ကြောင်းရဲ့အပြင်နောက်ကျော်မှာရှိတဲ့အန္တဝနာဆိုတဲ့တော်ရမှာသွားနေတယ်။ညာသောအပြင်ယန္တာတွေအားဒီမှာစေရွန်ကြောင့်နဲ့မှာတခြားသံဃာတွေရှိတော့ဒိဋ္ဌိငြိမ့်သမှုလိုလားလို့စေရောစေတဝနာဥယျာဉ်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒီတော်ရမှာသွားနေကြတယ်။ဒါထုံးတာလို့ပဲတော်ကြီးတွေမှာသွားနေကြတယ်။ရှင်ကုမာရကသမားနေညာညာအဲ့ဒီတော်ရမှာသွားနေတယ် ဒါဖြင့်အန္တဝနာရဲ့သမိုင်းကြောင့်ကပါလေလို့ဆိုရင်ကတောဗျာကတောမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတတံလူတတံ1000တံဆိုတော့သရှိတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ1000တံမှာပြိဋိဘံစတဲ့ခါမှာထုံးစံအပြင်ဘုရားတွေကအဋ္ဌိထံမထားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတ်တော်ကတဆူတယ်ပဲအလုံးတွဲနေတခုတည်းပဲဖြစ်တယ်ကောရမမြတ်စွာဘုရားကျတော့တတ်တော်စစ်စိတ်ဆိုတာတမင်အဋ္ဌိထံထားခဲ့လို့စိတ်စိတ်ပေါ်မှာဖြစ်သွားတယ်အဋ္ဌိထံမထန်လို့ရှိရင်တတ်တော်ဟာတဆူတယ်ပဲကြာအလုံးဟာစုခဲနေတယ်အစုတခုပဲကြာအဲ့တော့ကတောမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌိထံမထားခဲ့ဘူးမထားခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ကသဗ္ဗဘုရားရဲ့တတ်တော်ဟာတဆူတယ်ပဲဖြစ်တယ်တဆူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတတ်တော်ကိုဖယ်ပြီးတော့ဇေရီတွေအများကြီးမတည်ဘူးတဆူတယ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဇေရီတဆူတဲ့တဲ့ကြပဲတတ်တော်ထာဝရဖို့အတွက်အဲ့တော့တဆူတဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေရဲ့အယံမောင်းတက်တန်းနေဆိုရင်ကြည်အောင်ကြည်မှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့စေဒီကိုခုနှစ်ယူဇနာအမြင့်တဲဖို့အဲ့တော့တယူဇနာဆိုတာအခုကမိုင်နဲ့ပြတ်လို့ရှိရင်တော့တယူဇနာကို10မိုင်လို့လည်းဆိုကြတယ်12မိုင်လို့လည်းဆိုကြတယ်အခမှန်ချက်တွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ခန္ဓာမိုင်ဆိုတာအစင်သာကြည့်ပေါ့နော်အဗဒံကြီးတဲ့စီရိကြီးတဲ့ရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတဲမလို့စီမံဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာခွန်ယူဇနာကြီးအကြီးတော့အကြီးတယ်ပေါ့နောက်ထပ်ထိန်းသိမ်းဆော့ရှော့ဖို့ခက်လိမ့်မယ်လူတွေကဆွေးနွေးတိုင်ပင်တဲ့အခါအကြံမျိုးမျိုးပြောတယ်နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အလုံးသဘောတူလိုက်တာတော့တယူဇနာပဲတဲ့ဟုတ်သဘောတူကြတယ်တယူဇနာဆိုတာကရှင်းမရအမြင်ရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုကသဗျာရဲ့စီရိကြီးကိုတိထားပူဇော်ကြပူဇော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကတပည့်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘုရင်ဘုရင်ကဘုံလေးမုတ်ရှိတဲ့နေရာမှာဘုရင်ကတာဝန်ယူပြီးတော့တဲတာတမုတ်အင်းရှင်မင်းသားကတာဝန်ယူပြီးတော့တဲတာကတမုတ်အပတ်ဒီစစ်သူကြီးကောင်းဆောင်တဲ့အပတ်ဒီကတာဝန်ယူပြီးတဲတာတမုတ်တယ်တတိဥဆောင်ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေစုပေါင်းတဲတာကတမုတ်ဘုံလေးမုတ်အတိအသည့်တာဝန်ယူကြတယ်အပြင်ပန်းကတသိန်းတန်နဲ့ရွှေအုပ်တွေနဲ့ရတယ်။အတွင်းနဲ့ကြတော့ငါသောင်းတန်နဲ့အုပ်တွေနဲ့တဲ့မှာတည်ကြတယ်။မြေကြီးမပါဘူး။မြင့်တည်လားစေတံမြင့်တည်လားကြောက်ဖြာစေတံမြင့်တည်လားဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုမြေထဲမှာရိုးရိုးမြေပေါ်ပဲနဲ့စေတံဆိုတဲ့မြေဝါတို့အဲ့ဒါလေးကိုတုံချတယ်နောက်ပြီးတော့ရေရေကလည်းရိုးရိုးရေကိုမတုံမဲ့နဲ့စီကိုအုံပြုတ်လာတယ်အခုပဲပကံပြားတွေတဲထားတာပဲကြည်ရိုးရိုးသဲနဲ့ထုံနဲ့ဟောက်ဖို့မရဘူးအင်္ဂလိပ်ကပကံပြားတွေဟာအဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့သူရိုးရိုးထုံအင်္ဂလိပ်သဲအဲ့ဒါလို့ဟာမဟုတ်ပဲနဲ့ကတ္တဗျာရဲ့စီရီမှာစေတံဆိုရာရဲ့မြေဝါရီလူဟာရီပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့စီနဲ့နေပြီးတော့ဥဒိကရွှေဥပွေဥဒိနဲ့တဲကြတာဖြစ်တယ်ဘယင်တာဝန်ယူတဲ့ဘုတ်အိရှင်မင်းသားတာဝန်ယူတဲ့ဘုတ်စတုကြီးတာဝန်ယူတဲ့ဘုတ်နဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေတိကောဆောင်တဲ့တိုင်ပိသားတွေတာဝန်ယူတဲ့မဟုတ်လို့ဆိုပြီးတော့မုံလေးကိုမဟုတ်မှာကိုတော်နဲ့ကိုအတိအသေးစီရီကြီးမှလှုပ်ဆောင်နေကြတာအဲ့ဒီမှာ တိုင်းသူပြည်သားတွေတတိအများစုပြီးတော့ထဲတဲ့ဘုကနဲ့လည်းနောက်ကျသွားတယ်အပြီးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဝေစုရလို့နေတာအဲ့ဒီတော့မပြီးနိုင်တော့လိုက်လံပြီးတော့ယသောတရာသမုယသောရတာလို့ခေါ်တယ်အနာကဥပဒကတယောက်ကငွေကြီးလိုက်ပြီးတော့အလူခံနဲ့လိုက်ပြီးတော့နှိုးစော်တယ်ပေါ့သူအရမကဲဘူးရတဲ့လူတဲ့တန်းနဲ့အဲ့ကောင်လုံးကိုတန်းနိုင်တာကိုလူယက်ကတော့ဖရာရဲ့စီရီတဲနေတဲ့ထဲမှာရွှေတန်းနိုင်ရင်ရွှေငွေတန်းနိုင်ရင်ငွေစေတမြင်သည်လားတတ်နိုင်စေတမြင်သည်လားစီတတ်နိုင်ရင်စီဆန်တို့ပဲတို့တတ်နိုင်တယ်သူကဆန်တို့ပဲတို့ဆန်ပဲတွေကြတော့အလုံးလုံးတဲ့အလုံးသမားတွေကိုချွေးမယ်။နော်ရွှေတွေငွေတွေကြတော့ဖရားရဲ့ထဲမယ်။အဲ့ဒါလိုလိုက်ပြီးတော့တနိုင်ကလုံးလှည့်ပြီးတော့သူကနှိုးစော်တယ်။နှိုးစော်ပြီးရတာတွေကိုစင်းရင်နဲ့တကွာဖရားတဲ့တဲ့စီကိုပို့ပေးတယ်လေ။ပို့ပေးလိုက်တဲ့အခါသူကလက်ပတ်ပြီးတော့လူခံနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကပြီးသလောက်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးသလောက်ဖြစ်တော့လမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားကြတယ်ဆရာဖခင်ကပြီးတတော်မှာဒါကြောင့်ဟုတ်ဆရာပြန်လာပါဆိုတော့သူကဖခင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော်ရဲကနေဖြတ်တန်းလာတာအဲ့ဒီမှာသခိုး900ကသရင်ရထားတယ်ဖရာတဲ့ဘုလဲပြီးတော့ရွှေတွေငွေတွေလူခန့်နဲ့ဥပဒကတယောက်ဒီတိုင်းကပြန်လာမယ်သူစီတော့ရွှေတွေငွေတွေပါမှာပဲဆိုရဲရွေးချက်နဲ့တော်ရဲကနေဆောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒကကိုဖမ်းညာဖမ်းလိုက်တဲ့ကဥပဒကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖရာအတွက်ငါလူခန့်တာငါစီပါအဝတ်တည်းကိုတို့ခုကလွယ်လို့ငါစီတခုမှမပါဘူးအလုံးဟာဖျက်တဲ့တဲ့စီပို့ပြီးနေပြီအကောင်တော့ပို့တာငါမပါမှမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒီတခု900ကတချို့ကလွတ်လိုက်ပါပေါ့သူစီပါပါမှမရှိရဲ့လွတ်လိုက်ပါတချို့ကစဉ်းစားတယ်အကယ်၍လွတ်လိုက်ရင်သူကမင်းစိုးရစားနဲ့ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ငါတို့ယူရဲရွာတဲ့တွေ့ရင်အာဒီကောင်သခိုးပဲဆိုပြီးတော့ငါကိုလည်းညှို့ထိုးပြီးတော့ဖမ်းမယ်ဆိုရင်ငါတို့တို့ဖရောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဥပဒကကြီးကပြောတယ်ငါကဘယ်သူ့အကြောင်းမှမပြောပါဘူးတဲ့သူကအနာခံဆိုတော့သူကြောက်တာမရှိဘူးဒေါသဖြစ်တာမရှိဘူးသူအသက်ကိုငဲ့ပြီးတော့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့အာဟုသူမဖြစ်အောင်လို့ငါမင်းတို့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုငါမပြောဘူးဖော်လည်းမဖော်ဘူးဆိုတော့ပြောတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်ကြီးစိတ်ချမှုမရှိတဲ့လူတွေကမလွတ်နဲ့လွတ်လိုက်ရင်တို့လောက်ရတဲ့ပေါ်ကုန်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကဥပဒကကိုတတ်ပြစ်လိုက်ကြတယ်ဟောတယ်ပါတတ်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအနာကသူတို့ဒီပြစ်မှုကျွလွန်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူတို့မျက်လုံးလေး꿰သွားကြတယ်အနာကဥပဒကကိုတတ်လိုက်တဲ့အာကုတ္တဝမျက်စိ꿰သွားကြတယ်။အဲ့ဒီမျက်စိ꿰သွားတဲ့ခိုးသား900ဆွေမျိုးတွေကရှိလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆွေမျိုးတွေကခေါ်သွားတယ်။ဆွေမျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အဲ့ဒီထဲမှာသွားရောက်သွားကြတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုချွေမှုန့်ပြီးသွားကြတယ်။အဲ့မျက်သူတို့ဟာမျက်မမြင်ဒုက္ခနေဟာအဲ့ဒီထဲမှာပဲဒီထိုင်ကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှသိဆုံးသွားကြတယ်။ဒါကကသဗ္ဗဖရာနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့စာတန်လေး။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဉာဏ်စိမမြင်နဲ့သူကံနေနေလို့အန္တဝနာလို့ခေါ်တာတဲ့။အဲ့ဒီအန္တဝနာဟာစေတဝနာနဲ့ဆက်နေတယ်။စေတဝန်ကြောင့်ရဲ့နောက်ကျောပဲမှာအဲ့ဒီတော်ဦးကြီးကြီးကြီးရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာနေကြတယ်။အဲ့တော့အန္တဝနမှာဟောတဲ့သုတ်တနေ့တွေတော်တော်များတယ်။နော်စေတော့အကြောင်းနဲ့ဆက်နေတာကိုအဲ့ဒါအန္တဝနရဲ့သမိုင်းကြောင်းပဲ။ဘောရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ထီအောင် အနာဝနာလို့ပဲခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့ရှင်ကုမာရကသမဟာတရားထုတ်ရင်စေရွန်ကျောင်းထဲမှာမနေဘဲနဲ့အနာဝနာတော့ရကျောင်းထဲမှာသွားပြီးတော့နေတယ်ညဥ်ရရောက်တဲ့အခါကျတော့သူစီမှာနတ်သားတူရောက်လာတယ်နတ်သားလို့ခေါ်ပေမဲ့လို့ဖြစ်မှာအရောက်ရောက်တာတူနော်သူစီရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုရှောက်ထားသွားတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီသူရှောက်ထားသွားတဲ့စကားကထူးထူးဆန်းဆန်းပဲထူးထူးဆန်းဆန်းလာပြီးတော့ရှောက်တာသူကအပြောရဆိုရှင်ကုမာရကတော့ကိုရောလို့ပဲခေါ်တယ်တကယ်ချင်းလို့ပြောသွားတာသူကဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့အဲ့ဒီလာရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားလူမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကတော့ဖေရနောက်ပိုင်းသာသနာတော်ကသူနဲ့အတူတကွာတရားကျင့်နဲ့တကယ်ချင်းယဟန်တကယ်ချင်းယဟန်ကအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်သားပြမပုံပါပြမဖြစ်နေတာနော်ကတော့ဖေရနောက်ပိုင်းသာသနာနောက်ပိုင်းမှာခုနစီရီတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနေဖြစ်နေမြန်သာသနာရောဆွေရပြပြလာတဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းရဟန်းတော်ခုနပါဟာသဝေကဖြစ်ပြီးတော့သာသနာရောထင်ရှားဆုံးအရုတရားရောရအောင်ကျင့်ကြမယ်ကျင့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအသက်ဆုံးပဲကျင့်မယ်။တတိရှိတဲ့လူလိုက်ကြ။တတိမရှိဘူးဆိုရင်တော့လည်းနေကြဆိုပြီးတော့သဘောတူတိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်ခုနှစ်ပါးသာသနာကွယ်သွားရင်ငါတို့ဘဝဟာမကောင်းတော့ဘူး။အဲ့တော့သာသနာရှိနေတော့ငါတို့ကြိုးစားကြမယ်ဆိုပြီးတော့တောင်ကလပ်မြို့လို့မြို့တောင်ထိတ်လေကနဲ့မှတက်တွေ့ရတဲ့တောင်ထိတ်ကိုတက်ကြတယ်တက်ပြီးတဲ့အခါပေါ်လဲရောက်ရောအဲ့သွားတာအလုံးခုနှစ်ပါးခုနှစ်ပါးဟာအဲ့တောင်ထိပ်ကိုတက်ပြီးတော့ကဲလေးကထောင်ပြီးတော့တက်တယ်ကိုမစွန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုတည်းကလေးကရှိတော့ဆင်းနိုင်တယ်ပေါ့စိတ်တက်ပြေဝင်တဲ့ကိုတော်လေးဆင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အလုံးအကြီးပြီးတော့သူမှမဆင်းအဲ့ဒီလေးကကြီးကိုကန်ချပလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့တော့အောင်ဆင်းလို့ရတော့အဲ့ဒီပုံမှာတောင်းထိပ်ပုံမှာအသက်ဆုံးပြီးတော့အဲ့ဒီရန်တရားထုတ်ကြတရားထုတ်တော့အကြီးဆုံးကိုတော်ကဒီနေ့အတွက်မှရဟန်းဖြစ်သွားတယ်သူရဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာစံပေညင်းတွေရတော့တကိုးနဲ့ဆွမ်းကန်ကြွားပြီးဇန်တဲ့ကိုတော်တွေကိုဆွမ်းဖို့မေးမလားလို့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလက်မခံကိုယ်တိုင်စံရမှာပဲဆွမ်းစားမယ်ဆိုပြီးတော့အစာအာဟာရမစားဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတရားထောက်ကြတယ်တပါးကရှန်နာဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဒုတိယရှန်ကအနာဂတ်ဖြစ်သွားတယ်။အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစာမိတ်ညင်းနေရတော့သူကသူဆွမ်းခံစားလို့ရသွား။တောင်းမဆင်းလို့ရသွား။ဂျန်နဲ့ကိုတော့အာဘာ။ဂျန်နဲ့ကိုတော့အာဘာကတော့အဲ့တောင်းတိတ်ပုံမှာပဲဆက်ပြီးတရားထုတ်ရင်အစာရေးစားပြန်တက်ပြီးတော့ပြန်တော်မူသွားကြ။တရားတို့တရားများတို့မရလိုက်ကြအောင်နော်အဲ့ဒီ၅ပါးထဲမှာသိဆုံးသွားတဲ့ကိုရော၅ပါးထဲမှာရှင်ကုမာရကသဝပါတယ်နော်အတိတ်ဘဝတရားကျင့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တခြားဘုသူတွေပါတော့ဆိုရင်ဓာတုဝိပင်ကသုံးဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားတရားနာပြီးအနာဂတ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂုတ္တတိပယံရှင်တပ္ပခုနှစ်နှစ်ရွယ်မှာရဟန်းဖြစ်သွားတဲ့ရှင်တပ္ပနောက်ပြီးတော့တပိယပရဘိုက်ဘာဟိယဒါရုစီရိယ အခုရှင်ကုမာရကတော့အလုံးဒီ၅ပါးကောရမဘုရားလက်ထက်မှာလာဖြစ်ကြတယ်နော်ပုဂ္ဂုတတိမင်းကဓာတုဝေငါတုတ်ကိုဈာနာပြီးတော့အနာကဘုရားနဲ့သိပြီးဈာနာဖြစ်သွားတယ်ပုဂ္ဂုတတိပြင်းကြီးကဓာတုဝေပဲငါတုတ်ဆုံးပါနောက်တကဘာဟိယဒါရုစီရိယကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတံတရားကိုနာပြီးတော့တရားလူတရားနဲ့ရသွားတယ်။တပိယဆိုတဲ့ပရပိုက်ကလည်းပဲတပိယတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားစီမေခွနိလာမေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်။အဲဒီနောက်အတုရှင်ဝုတ်ပိယနာဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှင်တမ္ပဆိုတာတော့သူဟာမမွေးခင်ကိုယ်ဟောရင်မရှိနေတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့မိခင်ကဆုံးသွားတယ်။ဆုံးသွားတော့သူ့မမွေးခင်ဆိုမိခင်ရောကလေးရောတခါလေပြီးတဲ့ကြိုလိုက်ကြတာ။ပြီးတဲ့ကြိုလိုက်တဲ့အခါမှာသဇူဝါနဲ့ထိုးတဲ့အခါမှာဖိုက်ပွင့်သွားပြီးတော့သူ့ကိုမထိပဲနဲ့မိအရှိန်နဲ့သူကဖိုက်ပွင့်သွားပြီးတော့အဲ့ကလေးလေးကဆင့်ပြီးတော့တမန်မြတ်ချုပ်ပေါ်သွားကြတယ်။နာနာမိရှုနေရတယ်။အဲ့အရှင်ကလေးဖြစ်နေတယ်။နော်မသိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဓမ္မဆိုတာတမန်မြတ်တမန်မြတ်ခေါ်တယ်။မိခင်ရဲ့ဝန်ထဲကနေပြီးတော့မိရှုရဲ့ပေါက်ထွက်သွားပြီးတော့သူကအသက်မသိပဲနဲ့သူ့ဖွားအေးကခေါ်ပြီးတော့မွေးထားတယ်။တင်ညာပြန်ကလေးပေါ့နော်။တင်ညာပြန်လေးတေးရပြန်အဲသူကပေါ်တော့ကြီးတယ်ရှင်တတ်ပါဆိုတာဖြစ်တယ်အခုကအရှင်ကုမာရကသမားအဲ့ဒီ၅ပါးသည်နော်တရားကျင့်တဲ့အခါမှာမအောင်မြင်မဲနဲ့သိဆုံးလာကြတဲ့အထင်ပဲခုနကယဟန်အဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြိနိဗ္ဗာန်စသွားပြီလောကထဲမှာမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်သွားတဲ့ဒုတိယယဟန်ကတော့သောတာပတ္တပုံမှာဖြစ်နေသေးတယ်။သူကလာလာပြီးသူတငယ်ချင်းတွေကိုကကွဲပေးတာ။နော်။သူတငယ်ချင်းတွေကိုလာလာပြီးစားလျှောက်တယ်။အဲ့လိုဆိုလို့အဲစားလျှောက်တဲ့တည်းမဲ့ပါဟိယဒါရုစီရိယကိုလည်းပဲအယူမှားနေတာသူကပဲထွက်လိုက်တာ။ဖျားစီရအောင်။တပိယကိုလည်းပဲသူကပဲထွက်တာ။ပုဂ္ဂုတ္တတိတော့သူထွက်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုရှင်တပါကိုလည်းပဲသူ့လာပြီးတော့ကတဲ့ဆောက်ရှောက်တာမရှိဘူးအခုဒီရှင်ကုမာရကသမအန္တဝနတော်ထဲမှာတရားထုတ်နေတဲ့ချိန်ညာဤတကောင်ရောက်လာတော့သူ့ပဲသူ့တငယ်ချင်းကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီသူနဲ့တင့်တော်တဲ့ကမ္မထာဝမိကတောင်ဘုကိုဒုဖို့ရင်ဆိုရဲအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါပြီးတော့ပုံဝတ္ထုပုံစံမျိုးလေးလာပြောသွားတာသူကဒါပေမဲ့လို့ဒါကမ္မထာထုတ်တဲ့ဆိုလမ်းဖြစ်တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္မထာအထုတ်ဖို့အတွက်တောင်ဘုကိုဒုဖို့ချင်ခြင်းဆိုအဲ့တော့ညာကြီးတကောင်မှသူရောက်လာတယ်အနာဝနာထဲမှာထိမ့်နေမင်းသွားပြီးတော့သူရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာရှင်ကုဝါဒကသမားရှင်ရောက်လာပြီးတကယ်ကြည့်ပြောပြောသွားတယ်သူကခေါ်လိုက်တာကိုကဖိတ်ခုဖိတ်ခုကိုတော့ကိုတော့နဲ့ခေါ်လိုက်တာနော်ရှ िख ိုးတယ်မဟုတ်သူကရှ िख ခိုးပဲနဲ့ပတ်တည့်ရပြီးတော့ပြောသွားတာကိုတော့ကိုတော့နဲ့တခုပြောမယ်ဆရာလုံးတဲ့ပုံနာသူတည်းပဲညံ့ထက်တဲ့တပည့်သူတို့ဟာတောင်ဘုကြီးကိုတူးဖို့တော်တဲ့ရောက်လာကြတယ်အဲ့တော့သူကစားပြီးတော့ပြောတယ်ကိုတော်ကိုတော်ဟောဒီတောင်ဘုကြီးကအဲ့ဓမ္မထူးဆန်းနေညအခါမှာဆိုရင်အခိုးတွေထွက်နေတယ်နေကြလို့ရှိရင်မိတော့တွေထွက်နေတယ်ညဆိုရင်အခိုးလွတ်တယ်မိကိုယ်တွေထွက်နေတယ်နေဆိုရင်မိတော့တွေတောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာရှောက်ရှိလာတဲ့ဆရာပုံနာကြီးကသူတပည့်ကိုပြောတယ်ငါတပည့်တယင်းယူခဲ့ကွာ ကယွင်းယူခဲ့ပြီးတော့ဟောဒီတောင်ပေါ်ကြီးကိုတူးဆန်းလို့ဒီတောင်ပေါ်ကြီးကညမှာအခိုးတွေထွက်နေကြတော့လေမီလီယံတွေထွက်နေတယ်။ဘာရှိတယ်သူတူးကြမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့တပည့်ကိုဒုက္ခလိုက်တယ်။တပည့်ကဆရာခိုင်းတဲ့အချိန်ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့တူးလိုက်တယ်။တယွင်းယူပြီးတော့တူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့တော့ဆိုတကားကြည်ဆိုတာတကားကိုကန့်လန့်ထိုးထားတဲ့သက်သားချောင်းလို့ဟာမျိုးတန်ချောင်းလို့ဟာမျိုးမင်းထုတ်လို့လည်းခေါ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်မျိုးတကားတွေပဲကိုအဲ့ဒီကလန့်ကြီးနဲ့ခံထားလိုက်လို့ရှင်ဖွင့်လို့မရတော့ဘူးနော်ရှစ်ခေတ်ကအတုံးတကားနှဲ့ရချာနေကန့်လန့်ထိုးထားတဲ့အသားချောင်းကြီးကိုပြောတာပါဠိလိုလင်ခီလို့ခေါ်တယ်ဟာတူလိုက်တဲ့အခါတောင်ပေါ်ထဲမှာတကားကြည့်ဤတစ်ခုတွေ့နေတယ်မင်းတို့ကြည့်တွေ့နေတယ်ဆိုရင်အဲမင်းတို့ကြည့်ထုတ်လိုက်ကွာဆိုတော့ကောင်းပါပြီဆိုမင်းတို့ကြည့်ထုတ်လိုက်ဆက်တူกว่าလို့ပြောတော့ तू ဆက်တူတယ်ဆက်တူတော့ဘာတွေ့တော့ဆိုရင်ဖားလေးတကောင်သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီအောက်ထဲမှာအဲ့ဒီဖားကဥဒ္ဓမယိကဖားဆိုတာ तू ကတို့လုံးတော့ပဲရှိတာအကောင်းလေးသေးသေးလေးတိုင်းပဲသူ့သွားထီလို့ရှင်သူကဖောင်းဖောင်းဖောင်းဖောင်းပြီးတော့လာတာနော်ဖူပေါ်အကြီးကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖာကအထီးမကအောင်ထီးရင်ဖောင်းလာတယ်အဲ့ဒါတို့ဖောင်းလာတဲ့ဖာကိုဩတုမယိကာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖာတွေ့တဲ့အခါကျခဲဖာကိုဖဲပလိုက်ပဲလိုက်ပြီးတော့မင်းဆက်တူးတယ်ဆက်တူးတဲ့အခါကျတော့ပါတွေ့တော့ဆိုရင်လမ်းကြောင်းလေးနှစ်ခုတွေ့တယ်တဲ့ဟိုဘက်သွားတယ်လမ်းဒီဘက်သွားတယ်အပေါင်းနှစ်ပေါင်းလမ်းကြောင်းနှစ်သွဲကိုတွေ့တယ်အေးလမ်းကြောင်းနှစ်သွဲကိုဆက်ပြီးတော့တူးလိုက်စမ်းပါတွေ့တော့ဆိုဆက်ပြရေးစစ်ကြီးဆက်ပြချက်တဲ့လူတွေသုံးနဲ့ဆက်ပြရေးစစ်ကြီးတွေ့တယ်အေးအဲ့ဒီဆက်ပြရေးစစ်ကြီးကိုဖယ်လိုက်ကွာရှိဆက်တူးစမ်းဆိုတော့ပါတွေ့တော့ဆိုလိတ်တကောင်သွားတွေ့တယ်ထဲလည်းပါပြေးကြည့်အောင်ထဲမှာလိတ်တကောင်သွားတွေ့အဲ့ဒီလိတ်ကိုလည်းဖယ်ထားလိုက်ဖယ်ပြီးတော့ရှိကိုဆက်တူးလိုက်စမ်းဆိုတော့ပါတွေ့တော့ဆိုအာလိဒာနဲ့စင်တီတုံနဲ့ဟောအသားလိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုင်းတဲ့သာလိဒာပြီးတော့အသားခုတ်တဲ့အောက်ကခံတဲ့စင်တီတုံအဲ့ဒီနှစ်ခုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဖယ်ထားလိုက်အောင်ရှင်းဆက်တူလိုက်ဆိုတော့ပါတွေ့တော့ဆိုအသားတိတ်ကလေးတွေ့တယ်တဲ့အသားတိတ်တစ်ခုတွေ့တယ်ပေါ့တောင်မိုးထဲမှာဒါဖြင့်အဲ့ဒီအသားတိတ်ကိုဖယ်လိုက်ဖယ်ပြီးတော့ဆက်တူတာဆိုတော့ပါတွေ့တော့ဆိုအဲ့ကြတော့ငကားကြီးတွေ့တယ်ငကားဆိုတာပွေပဲပပင်းကြီးထောင်ပြီးတော့လေရသုံးသုံးခုပါတယ်ပွေဟောင်းပါသောတိကဆာလေရသုံးခုပါတယ်ပရိညိချောင်းနေတဲ့ပွေတကားကြီးကိုသွားတွေ့တော့ဆရာပြောတယ်အေးဆရာတကားကြီးတွေ့နေပြီအောက်ကပွေကြီးတွေ့နေပြီဆိုအဲ့တော့ပမာရိကနဂါဆိုလို့ရှိရင်ချွန်တက်တဲ့နေကြီးပဲအောင်မေ့အမားတော့အဲ့ဒီပွေးဟောက်ကိုခေါ်တာနဂါဆိုတာနော်နဂါဆိုတာလိုက်ရှာမနေနဲ့မတွေ့ဘူးပွေးဟောက်ပဲပွေးဟောက်တွေတော့တွေ့ဘူးနေကြတာပဲအဲ့ဒီပြင်းကြီးပြားပြီးတော့လက်ဘေးမှာအရင်သုံးခုပါတယ်အဲ့ဒီပွေးဟောက်ဟာနဂါပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံလူတွေအရောနာခါလို့ခေါ်တာနာခါကနဂါပဲပွေးကိုပဲခေါ်တာအချွန်တက်တွေကပချီးဆရာတွေကသူတို့စိတ်ကူးနဲ့တတ်တာနော်ချောချောတက်တက်တာသူတို့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ထားတာတကယ်အစ်စ်ကနဂါဆိုတာပွေဟောက်ပဲအော်အိန္ဒိယဇာကားတွေကြည့်ကြည့်လိုက်နာခါလို့ရိုက်တာပွေဟောင်းနဲ့ပဲရိုက်တယ်သူတို့နော်ပွေဟောင်းနဲ့ပဲရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ခလုံးဆိုတာလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးလင်းရောင်ငှက်ကြီးတွေကိုခေါ်တာပမာပကြီးတွေပပူးရုပ်တွေကိုကြည့်ရင်ကလုံးကလူတို့ပဲ ုတ်သီးကတော့လင်းရောက်နဲ့တူပါရဲ့ခေါင်းပဲတူတာအောက်ကလူပုံသားလောက်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကစိတ်ထဲမှာဖန်ဆီးထားတာတကယ်ကတော့ကလုံးဆိုတာလင်းရောက်ကိုခေါ်တာလို့တို့ပဲဆိုလို့အဲ့ဒီလင်းရောက်ကြီးတွေကမွေတွေ့လို့ရှိရင်ထိုးဆင်လာပြီးတော့သူ့ချီတဲ့နဲ့ကုတ်ပြီးကုတ်မွေကိုကောင်းကင်ပြန်ယူသွားတာအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နဂါကိုကလုံးတုတ်တယ်ဆွဲစားလန်းနေဖြစ်လာတယ်နော်အကြိခိတ်လက်ရှိတာပဲအဲ့တော့မွေဟောက်ကြီးသွားတွေ့တယ်မြေကြီးထဲမှာမွေတွေရှိတယ်ဆိုတော့သိကြတယ်မွေဟောက်ကြီးသွားတွေ့တော့ဆရာပြောတယ်ဟေးမွေဟောက်ကြီးတော့မထိနဲ့ထားလိုက်ထားလိုက်မွေဟောက်ကိုသွားပြီးတော့မင်းမထိစေနဲ့လက်ဟုတ်ချလိုက်သူ့ကိုရုတ်သိပေးလိုက်လို့ပြောတာနမောကရောဟိနာကတာအဲ့ဒီညတကောင်ကျော်ကြီးကလာပြီးတော့အဲ့ဒီနှက်ကဆရာတပည့်တောင်းပို့တဲ့တောင်းပို့ကြီးကိုတူးဖော်တဲ့အချောင်းကိုဆလမ်ပမာလာပြီးတော့ပြောသွားပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ဆုံးကိုရောရဲအခုပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလို့ဇလန်လို့တောင်ပို့တူးတယ်ဆိုတော့ဒီเจ้าญาติကိုတော့မှတ်သားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ပြေးလိုက်မနေ့ကျရင်မြတ်စွာဘုရားစီတော့ပြေးမြတ်စွာဘုရားကိုတော့ကိုရှင်းပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှတ်ထားဒါကမ္မထာဟောရကြပဲသူတို့ကမ္မထာချက်တွေတစ်ခုပဲရသဗျာကိုရောကိုဖြည့်ပေးလိုက်မယ်တောင်ပြိုးတောင်ပိုးဆိုရပါလေတကားဆိုရပါလေကိုရောဖြည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီမေကွန်ဒီဓာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးဇလံပမာဒီချက်လက်လေးကိုရသဗျာစီမနဲ့ကြတော့ပေးလိုက်ကိုရောပေးလိုက်ရင်ရသဗျာဖြည့်လိုက်မယ်ရသဗျာဖြည့်တဲ့အတိုင်းကိုရောဟာမတတ်တာပါအဲ့တိုင်းမယူပါဒီခုပြောတဲ့ဇလန်းရဲ့အတိတ်ကိုကိုရောမယူပါဆိုပြီးတော့ဏိကုံညုတ်ပါပြောလိုက်တော့ဆိုကိုရောအဲ့လောကမှာလူပြည့်နှစ်ပြည့်အတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဒီမေကုန်ဤရဲ့အမှန်ကိုပြောပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကလွယ်လို့သောဘုံမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ကလွယ်ပြီသောဘုံမြတ်စွာဘုရားတပည့်စီကသင်ကြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွယ်ပြီဒီမေဟုန်ဤရဲ့အမှုအဖြစ်မှန်ကိုဘယ်သူမှမထုံနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဘယ်သူမှမထုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော့မေးပါဒီမေဟုန်ကိုသင်ပေးလိုက်တာသူကအဲ့တော့သူမေးတဲ့မေကွန်တွေကအလုံးဟာအကြောင်းအရာတွေက15မြို့ရှိတယ်15မြို့ရှိတယ်ဒီအခုပြောတဲ့ထဲမှာ15မြို့တောင်ပို့ဆိုတာပါလဲနော်နေ့အခါမှာနေ့လယ်မှာဟိုအခုတွေထွက်နေတယ်ဆိုပါလဲညကြတော့မီလီယံနေထွက်နေတယ်ဆိုပါလဲတခါယမနာဆိုတာပုံနာဆရာကြီးဆိုတာဘုသူပြောတာလဲတပည့်ပညာရှိဆိုတာဘုသူပြောတာလဲတယင်းယူခဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနော်တယင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာတောင်မိုကြီးကိုတူဖို့သားဆိုတဲ့တူဖို့မှုတူဖို့ခိုင်းတာဘာကိုပြောတာလဲဘုသူတူရမှာလဲတကားကလန့်ကြီးတကားချီမင်းတုတ်ကြီးဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ။နော်အဲ့ဒါကိုသိအောင်လို့။နော်ဥဒ္ဓပါယိကဖာဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ။လန်းတဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ။စပ္ပယရေးစစ်ဆိုတာရောဘာကိုပြောရလဲ။နော်လိမ့်ဆိုတာရောဘာကိုပြောလို့ရလဲ။တကယ်လိမ့်လား။နောက်စင်ဒီတုံးနဲ့မ ပါဠိတာဆိုတာရောဘာကိုပြောရလဲ။ပါဋိဆိုတာရောဘာကိုပြောရလဲ။နဂါဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုတော့မေးဖျား။ညဇောဗျာရှင်းပြလိုက်မယ်။အဲ့ဒီရှင်းပြတဲ့အတိုင်းကိုတော့မှတ်။ဒါပေမဲ့လို့သီဇလံမပါအချက်လက်တွေကိုမှန်ကန်စွာရှင်းပြနိုင်မယ်။စိတ်တိုင်းကြလောက်အောင်ရှင်းပြနိုင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာဖရာမတပါဖရာရဲ့တပိတာဝကမှာတပါဖရာထံကနာယူမှတ်သားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတပါဘယ်သူမှမရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါသူကကသမဖရာလက်ထက်ကအနာဂံဖြစ်ပြီးတော့အနာဂံဘဝနဲ့ကျွန်တော်တော်မူပြီးသုဒ္ဓဝတ္တပုံမှာပြမဖြစ်နေတဲ့ဘုရားလာပြောတာကျမကြီးကလာပြောတာဒါသူပေးတာကမ္မထာမဲဒီကမ္မထာဟာနော်ဝိပဿနာကမ္မထာတစ်ခုကိုပေးသွားတာပဲပေးသွားတဲ့အခါမှာကမ္မထာပုံစံမဟုတ်ပဲနဲ့ဇလန်းဆန်းဆန်းသူကပြောသွားတာဖြစ်တယ်ပုံအဲ့တော့မနဲ့ညာကြီးမှာနတ်ကပြောသွားတဲ့အတိုင်းမနဲ့ပို့တော့အလင်းရောက်တဲ့အခါရှင်ကုမာရကသဝါကမြတ်စွာဘုရားစီသွားတာသွားပြီးတော့ညကနတ်သားတယောက်လာပြီးတော့ရှောက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြန်ရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်လျှောက်ပြီးတော့သူပြောသွားတဲ့ဇာလန်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်။လျှောက်ပြီးတော့သူတခုစီမေးတယ်ပေါ့။ရှင်ဘုရားအဲ့သူပြောသွားတဲ့ထဲမဲ့တောင်ပို့ဆိုတာပြောတယ်။အဲ့ဒီတောင်ပို့ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့။တကယ်တော်ရမှာရှိတဲ့ခြားတောင်ပို့ပြောတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။တောင်ပို့ဆိုတာသူဘာရွေးချက်နဲ့ပြောတာလဲမသိဘူးတဲ့။ညာခါမှာမိဥတွေထွက်နေတယ်ဆိုတော့သူပြောသွားတယ်။နေ့အခါမှာညာမိဥထုတ်တယ်ဆိုတော့ပါလေ။နေ့ကျတော့မိတော်တွေထွက်နေတယ်လို့လည်းပြောတယ်။အဲ့ဒါပါပါလေ။ဆရာတပည့်လာတဲ့အချိန်မှာပြမနာဆိုတဲ့ပုံနှံဆရာကြီးဆိုတော့ဘုသူ့ကိုပြောတာပါလေ။တပည့်လိမ္မာဆိုတော့ဘုသူ့ပြောတာပါလေ။တပည့်လိမ္မာကိုယူခိုင်းတဲ့တော်ဖို့ကြီးကိုတူးချိုတဲ့လက်နဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲတူးပါလို့ပြောလိုက်တဲ့တူးခိုင်းတာဘလို့တူးတာတော့ဘာကိုဆုလို့ရလဲတူးပါတူးတဲ့အခါမှာမစီမဆိုင်တကားကြည့်ဤသွားတွေးတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနောက်တကားကြည့်ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖားတကောင်တွေးတယ်ဟုတ်တို့မဤကဆက်ပါထီလေးဖောင်းလေးထီလေးဖောင်းလေးဖောင်းအဲ့ဒီဖားဆိုတာရောပါကိုပြောလို့ရပါနဲ့ဖားဖက်လိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းနဲ့တွေ့ကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီလမ်းနဲ့တွေ့ဆိုတာရောပါကိုပြောရပါနဲ့လမ်းနဲ့တွေ့ကြောလိုက်တဲ့အခါမှာဆက်ပြရေးစစ်လို့ပြောတယ်ဆက်ပြရေးစစ်ဆိုတာပါကိုပြောရပါနဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာလိတ်ဆိုတာရောဘာလို့ပြောတာတော့လိတ်ဖဲ့လိုက်တဲ့အခါတွေ့ရတဲ့စင်ဒီတုံနဲ့ပါလိတာဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့ပြောတာလဲနောက်စင်ဒီတုံနဲ့အတိတ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့လှီးထားတယ်ပါဋိကိုတွေ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတာတစ်ဆိုတာအတာတုံဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲနောက်နက္ခာဆိုတာဘာလို့ပြောတာပါလဲအလုံး15ချက်မေဃပု္ပ္ပာ15ချက်ဖြစ်သွားတယ်။သူပုံဝတိကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမေပု္ပ္ပာ15ချက်ဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီအမေပု္ပ္ပာ15ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသွားလျှောက်တာ။အဲလျှောက်တာ။အဲ့ဒီလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတစ်ခုချင်းရှင်းပြီးတော့ဟောတယ်နော်။တစ်ခုချင်းရှင်းဟောတယ်။တောင်ပို့ဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီတောင်ဖို့ကြီးကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တောင်ဖို့ဆိုတာမဟာဘုတ်လေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဟောဒီကိုယ်ကာယကြီးကိုပြောတာအဲ့တော့ဒါကမ္မထာစာ တောက်မိုးဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဘောဒီကိုပြောတာနော်ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာ

0: အတုံးခဲတွေကတပုံအရေးတွေကတပုံအပူအေးကတပုံလေးကတပုံအဲ့မှာအတုံးခဲဆိုတာကြည့်လိုက်လေအတုံးခဲဆိုတာဆမင်းမွေးငင်းချစ်တယ်လက်တဲ့သွားအေးအသာကြောယူချစ်စီအညွတ်နှလုံးအသက်အမေးဖြင့်ဆိုဥမဥဒိသသစ္စာဟောအုံနောက်သာတာရိယအခဲရေကြီးပဲအတုံးခဲရေကြီးပဲဒါလူခဏတော်မှာရှိနေတာအပေါ်ယံကြီးပဲဆိုရင်ကောင်းရှိတယ်ချေရှိတယ်လက်ရှိတယ်အယိုးတွေရှိတယ်နော်အတုံးခဲဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတုံးခဲတွေကိုပထဝီလို့ခေါ်တာမဟာဘုတ်နေပါတဲ့ကပထဝီတခါအရေးဆိုတာပြည့်ရည်ထွက်တာရှိတယ်နတ်ရည်နော်တတွေစားတဲ့ဟာရီအရေးတွေတီကြီးတလေးပြီးသွေးချွေးရှိခဲ့ပြည့်ရည်စီကြီးတန်လေးနတ်အစေးကျင်ခဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီစနစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာပဲလေအဲ့ဒါကအဘောအဲ့တော့ပထဝီတန်က20အဘောဓာတ်က12တော့အဲ့ဒါကိုတွေ့အောင်ရှာမယ်ဒါတောင်ပူကြီးပဲတောင်ပူကြီးနဲ့သွားတူတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတောင်ပူကြီးလိုပဲတောင်ပူကြီးဆိုတာနော်ခြားလေးကတဲနေတွေတဲမှုန့်လေးတွေမြင့်မှုန့်လေးတွေကိုတဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပစက်ကထွက်တဲ့တွေးအစီနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွဲပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဟာကြီးဖြစ်တယ်သူတို့တွေနဲ့စိတ်ကသွားတာမိုးရွာရဲ့တော့မှဒါကြီးကအရေးပြောကြမှာတော့နော်ဘလောက်ခိုင်တဲ့ဆိုတော့ဘိုးဟာအဲ့ဒါခြားရည်ရဲ့ပဇာကထွက်တဲ့တွေနဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုတောင်ပေါ်ကြီးလှုပ်ထားတယ်သူတို့တွေ့ပြီးတိဆောက်ထားတယ်တောင်ပေါ်ကြီးအဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကြီးတဲ့မှာအကျွတ်တွေလည်းဝင်နေမွေးတွေလည်းဝင်နေအကောင်းမလောင်နေသူတို့ကအကုန်ဝင်နေထွက်တယ်ခြားရည်ရတိဆောက်တာအရောခြားရည်ရတိဆောက်တာအဲ့တော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရက်တယ်ပဲအဲ့လိုပဲဋ္ဌကြီးလေးပါးနဲ့တိဆောက်တာပြောမယ်ဆိုရင်လူခန္ဓာကိုယ်ကစန္ဒုမဟာပုတိကတမဟာပုတ်လေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာအတုံးခဲပါတယ်အရေးပါတယ်အပုအေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့လေးပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလုံးပေါင်းစပ်ပြီးတော့တိဆောက်လိုက်တယ်ကိုကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီတေခုပေါင်းစပ်ထားပြီးတော့မာတာပိဋိကသဘဝတဲ့မိဘရဲ့သိတာပေါ်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစတင်ဖြစ်ပေါ်လာနော်အမေနဲ့အဖေရဲ့သိတာပေါ်မှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပန္တာပိဋိကသဘဝတဲ့သုံးတာလားမိဘရဲ့သိတာပေါ်မှာမိပြုတ်ပြီးတော့ဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကိုရက်စားလာဘယ်အစားတော့ကလလာရေးချီအရေးပေါက်ကလေးအစားလာနော်အဲ့ဒီအသေးလေးကအဖျားလေးမှရေးတယ်စီးတယ်နှက်လိုက်တယ်အဖျားလေးပြန်မလိုက်တော့အဲ့ဒီအဖျားလေးမှသီးနေတဲ့စီးပေါက်ကလေးအဲ့လိုပဲရှိတယ်ပထမစားတဲ့အချိန်မှာမိဘကတော့ဝမ်းနဲ့ပါတရီတီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကအဲ့ဒါရှုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီတော့နာမပါဘူးလားဆိုပါအဲ့ဒီမဲ့ရှုပ်ပေါင်း30နဲ့ပရိသေစိတ်စေတသိက်တွေအဲ့ဒီမှာပါတယ်ရှုပ်ပေါင်း30ရှုပ်ပေါင်း30ဆိုတာဘာလို့ကာယပတာရယုတ်တတကကလ30ကာယတတကကလ30ထရေယဝုထုတတကကလကယုတ်30ယုတ်30ဆိုတာခွဲလို့မရတဲ့ယုတ်က10ခုဋ္ဌကြီး၄ပါးရဲ့အစင်းရဲ့အနံ့ရဲ့အယတာရဲ့ဩဇာရဲ့အဲ့ဒီ10ခုကခွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒီမဲ့ဇီဝိတထဲလိုက်လို့ရှိရင်9ခုအဲ့ဒီမဲ့ကာယတတကစသတ္တဘောရီထဲလိုက်ရင်10ခုအဲ့ဒါကိုကာယတတကကလလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ပေါင်း10ခုကိုတစုတခါဟရိယဝတ္ထုကိုခြေပြုတ်ထားတဲ့အခါလည်း30ခုပဲနောက်ထပ်အမျိုးသားဖြစ်မဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့အဋ္ဌိဘဝပုံမှန်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တာလည်း10ခုဆို10ခု3ခုကိုအဲ့ဒါရုပ်ပေါင်း30လို့ပြောတာအဲ့ဒါကပ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုကံကြောင့်ဖြစ်တာကံကြောင့်အဲ့ဒီမှာတတိထာဖို့ရာကအခုခေတ်လူတွေတွေးသလိုမိဘရဲ့တွေးတာကနေပြီးလူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးမိဘရဲ့တွေးတာသည်စွိုင်းပဲမြေကြီးပဲမြေကြီးသဘောပဲအဲ့ဒါပဲမျိုးစေ့ဆိုတာအခုပြောတဲ့ပရိသေနော်ရှုံးတဲ့ပရိသေစိတ်ကမ္မဇာယုတ်30ရဲ့ခန္ဓာပရိသေစိတ်ရဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာဝိညာဏပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဒါကိုပြောတာပရိစ္ဆသောဘာကြတော့ပထမဆုံးအတိကတော့ပရိသေစိတ်လေးပဲအဲ့ဒီပရိသေစိတ်ကမိဘပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။မိဘတွေရဲ့စပန်းနဲ့အိုပန်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကမြေ။မြေကြီးထဲမှာမျိုးစေ့ချတယ်လို့ပဲ။မြေကြီးဟာမျိုးစေ့မဟုတ်ဘူး။မြေကြီးကတခြားမျိုးစေ့ကတခြားသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာအခုပြောတဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့ဝိညာဏဆိုတဲ့ဝိညာဏပိစံလို့ဆိုတဲ့ပရိသေတ္တစိတ်ကမျိုးစီပဲပရိသေတ္တစိတ်ကမျိုးစီပဲအဲ့ဒီမျိုးစီကဘာဖြစ်လာတော့စင့်ပွားလာတဲ့နာယုတ်ဒီပေါ်လာတယ်မျိုးစီလေးကအမြင့်ထွက်တယ်အပင့်ထွက်တယ်ထို့တူပဲဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့မိပြပြီးတော့ရုပ်နဲ့နာနေပွားလာတယ်အဲ့တော့ပြောတာနော်တော့ပရိစ္ဆေသောဘာသာလူဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲကိုဟောတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတာကိရိတာသင်္ခါရဆိုတာကုသကံအကုသကံကိရိတာနဲ့ကံဒါအကြောင်းနှစ်ခုကိရိတာကြီးလည်းမရဘူးကံကြီးလည်းမရဘူးဘဝတစ်ခုထုတ်လို့တာကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းထုတ်တာနော်ကိရိတာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းမှဖြစ်တာပေါင်းလို့ဆိုရင်မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုပေါက်ဖို့ဆိုတာကြတော့မြေလည်းရှိရမယ်ရေလည်းရှိရမယ်လေအဲ့တော့ကိရိတာနဲ့ကံကမျိုးတော့ကံကမြေလွှာပဲကိရိတာရေပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမ္မံခိတံကံကမြေကြီးတဏှာတဏှိဟောတဏှာမှုဆိုရဲတဏှာခိတ္တာကယေမြေယေအဲ့ဒီနှစ်ခုကနေဝိညာဏပိစံပရိသေရစိတ်ရဲ့မျိုးစိတ်လူပေါတာလည်းသိပေပေါတာလိုပဲတူတူပဲဘာမှမထူးနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရသည်ခိတ္တာနဲ့ကံသင်္ခါရဆိုရဲကံကမြေအဝိဇ္ဇာဆိုရဲခိတ္တာကယေဟောဒီနေရာမှာပြောရင်ဒါပဲတဏတနေဟောလို့ပြောရတာအဝိဇ္ဇာကိုပြောရမှာတဏကိုပြောရတာအတူတူပဲဒါဒီနေရာမှာတော့အဝိဇ္ဇာလို့ပြောတာလို့နော်ကိရိတာလို့ပြောတယ်ကိရိတာရဲ့ကံရဲ့ကိရိတာကရှိကံတရားကမြေကိရိတာရေနဲ့ကံမြေပေါ်မှာကိရိတာရေလောင်းထားတဲ့ကံမြေပေါ်မှာဝိညာဏဆိုတဲ့မျိုးစီပေါ်လာတယ်နော်ခုနဒါဖြင့်မိဘရဲ့တွေ့တာဆိုတာတိယမိယတော်တော့ပဲဖြစ်တယ်နော်တိယမိယရှင်မိကိုဆပ်ဖို့လုပ်ပေးတာပဲရှိတယ်ဆပ်ဖို့လုပ်ပေးတာဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒီတိုင်းပဲနော်သဘောပေါက်ဖို့ရနော်ကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဝိညာဏဆိုတဲ့မျိုးစီပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ရနေပြီနာမရူပဆိုရဲနတ်နေယုတ်ဒီပေါ်လာတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်နော်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသောဥပ္ပစာလူဘဝကိုရှင်းပြတာပဲတူတူပဲအခေါ်ရိမသိလို့အဲ့ဒါကိုဒီမှာပြောတာမတ္တပိဋိကသဘဝမိဘတွေရဲ့သုတ်သေးပေါ်မှာသိတာတွေပေါ်မှာအခြေပြုတယ်အခြေပြုဆိုမိဘရဲ့သိတာတစ်ခုတည်းအခြေပြုတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာဝိညာဉ်မျိုးစေ့ကြဖို့ရတဲ့ခိတ္တာဆိုတဲ့ရေကံလို့ဆိုတဲ့မြေလွာပါသေးတယ်အဲ့ဒီပုံမှာခန္ဓာပြောတဲ့ဝိညာဏဆိုတဲ့မျိုးစေ့ဝိညာဏနဲ့အတူတူကဖြစ်တဲ့ ခဏကမ္မဇာယုတ်30ဆိုတာအဲ့ဒါနာမရူပတွေမှာရူပအဓိကဝိညာဉ်မျိုးစေးအဓိကထားအဲ့ဒါတပြိုင်နဲ့ဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းနဲ့မှာကြတော့အောက်ကံဒိဋ္ဌိနေနာမရူပံသာသာတပိစိနာပိစိယောအောက်ကံဒိဋ္ဌိနေနာမရူပံအညမညပိစိနာပိစိယောပဋ္ဌာဝါဒနာပါတဲ့လူတွေအဲ့ဒါပြောတာနော်အောက်ကံဒိဋ္ဌိနေဆိုမိဘဝန်နဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်နာမရူပာသာနာယုတ်စွာတခြားပြောတော့မဟုတ်ဘူးပရိသေနဲ့ခုနကမ္မဇာယုတ်30နဲ့ပရိသေစိတ်ကိုပြောတာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပာအဲ့ဒါပြောတာတူတူပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အရာအကုန်လုံးအတိုင်းပဲနော်လူ့ဘဝဖြစ်လာတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုခုကရှင်းပြတာတောင်ဘုဆိုတာတခြားပြောတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့မဟာဘုတ်လေးပါနဲ့တိဆောက်တာတဲ့ဟောဒီဘောဓိကြီးဒီဘောရီကြီးရဲ့စာဟာမိဘတွေရဲ့သိတာပေါ်မှာချစ်တဲလာခဲ့တယ်။ပြီးတဲ့အခါဩဒနာကုမတုပ္ပစေယ။ဩဒနာဆိုတာမေကုမတာဆိုတာမယော။ရှင်တော်အစာစားတာဆန်းစားတာနဲ့ကျုံစားတာဒီနှစ်ခုပဲ။ဟောခုကေတာအများကြီးရှောင်းတော့ခုလည်းပဲနာမည်လေးရှောင်းပြောတော့ပါပဲ။ဆန်းနဲ့ကျုံပါပဲ။နော်ကျန်တာပဲပဲ။ဆံကြုံပဲပဲနော်ဆံကိုမျိုးစုံလုပ်တယ်ကြုံကိုမျိုးစုံလုပ်တယ်မျိုးစုံလုပ်ပြီးအခေါ်ရအများကြီးရှောက်ပြီးတော့ပြီးစာလို့ခေါ်လို့ခေါ်ဟမ်ဘာဂါလို့ခေါ်လို့ခေါ်နံပြားလို့ခေါ်လို့ခေါ်ပေါ့မုံလို့ခေါ်လို့ခေါ်ခေါ်ရံခေါ်ဒါပဲနော်နံပါတ်ရေးရှောက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာတော့ဩဒနာကုမတုပ္ပစရာဆိုင်ရဲ့ချုံရဲ့အရင်ကစားပြီးတော့ဒီဘောရီရဲ့ချီလာတာလေဟုတ်တယ်ဘုရားအစာစားပြီးတော့ချီတာအဲ့တော့တကယ်အစာကောင်းကောင်းစားတဲ့သူကထွားတယ်အငယ်ကအစာကောင်းကောင်းမစားတဲ့သူကပုတယ်ဂျပန်နေရင်တော့ပုပုလေးနောက်မှအစာပြောင်းလိုက်လို့ထွားလာတာပမာတွေလည်းအခုထွားလာတဲ့အစာပြောင်းတော့စီပီကျက်တွေစားလို့လာတော့မသိဘူးပမာကလေးတွေထွားကုန်အဲ့တော့ထွားရလဲစားကြောင်းပဲပူရလဲစားကြောင်းပဲနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာဩဒနာကုမတုပ္ပစေယတာထမင်းမုတ်ဆံကြုံစားပြီးတော့ကြီးထွားလာတဲ့အနိစ္စဒါကြီးကယက်တိနေတာမဟုတ်ဘူးကောမောဟဆိုရင်ကတဖြည်းဖြည်းအနက်ကနေဖြူလာတယ်နော်ရွှေရောင်ကကြောင်းလာတယ်အဖြူရောင်ကကြောင်ပြောင်းလာတယ်ကြောင်းလာပဲလေမျက်စိကမုန်းလာတဲ့နာထိုင်လာတဲ့သွားကျိုးလာတဲ့အဲ့ဒါအနိစ္စအဲ့ဒီတိဆောက်ထားတဲ့ဒီယုတ်ခဏကိုရမမြဲဘူးဥစ္စာတဲ့နာတယ်အနန္တမကောင်းလို့ခြေမို့ချူဆပြတိုက်အမွေးကြိုင်လေးတွေနဲ့ဖုံဖိအလိုလိုနေဖုံဖိရတာတော့ပြောနေတော့တိုင်းမဲ့တဲ့တောင်းအနံ့ထဲထားသည်နော်မွေးလို့မမဟုတ်တာသူကသူထားကြည့်ပါလားအဲ့တော့လူခဏကောလည်းပဲဒီလိုပဲအမွေးကြိုင်နေထဲပေးနေရတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖရာဥစ္စာရဏဖုံးလွှမ်းပေးနေရတယ်လိမ့်ကြံပေးနေရတယ်ပြိမတ်တနာညောင်းလို့နှိမ့်နေပေးရတယ်မဆာစလုံးနေရတယ်လူခဏကောအဲ့ဒါလို့လှုပ်လို့လူခဏကောရရဒီတိုင်းပဲတည်နေလားဆိုဘယ်ဟုံးလဲပေဒနာဝိဒန္တနာဓမ္မပေဒနာဓမ္မကျိုးပဲပြည့်စည်တယ်ဝိဒန္တနာပြည့်စည်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်ဒုက္ခနာကိုရဒီတိုင်းနေလဲကျိုးပဲကုန်တာပဲနောက်ကြတော့နော်ပထမခုပိုးကြီးကျိုးလာတယ်တိုင်တိုင်တိုင်တိုင်ဖြစ်လာနောက်ခါကျိုးလာထူးကျိုးကျိုးတာအကုန်ကျိုးကုန်တာနောက်ကြတော့မထိုင်နိုင်မထားနိုင်ဖြစ်လာတော့အဲ့တော့ပြောတာခင်ဗျာဒီယုခဏကိုရကျိုးပဲမျက်စိလာတယ်တဲ့အဲ့သဘောရှိတဲ့ယုံနာခန္ဓာကြီးကိုအလုံးဝမ်မိကတောင်မိုးကြီးလို့ပြောတာပါတဲ့အဲ့ဒီတောင်မိုးကြီးတွေမှာမွေတွေရှိတယ်ကြွတ်တွေရှိတယ်လူခဏကိုဆိုတဲ့တောင်မိုးကြီးတွေမှာဘာတွေရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တော့ငယ်တော့ကတော့ပိုးမျိုး80လို့ပြောတယ်စာထဲမှာပိုးမျိုး80လို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူး ပိုမျိုး8000လို့ပြောတာ80မဟုတ်ဘူး8000အတိတိသဟပကိမိကုလာနိတော့အတိတိကိမိကုလာသဟတာနိကိပိစပုအတိတိက80သဟတာက10001000ကို80ကို1000နဲ့မြောက်တာလေ1000ကို80နဲ့မြောက်တာလေ8000ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါပို့အမျိုးပေါင်း8000ရှိတယ်တဲ့အရေးကောင်မှရှိတဲ့ပို့အရေးတူမှရှိတဲ့ပို့စပင်ညာမှရှိတဲ့ပို့မျက်ခုံးမှရှိတဲ့ပို့မျက်လုံးမှရှိတဲ့ပို့နှာချုပ်နှာချောင်းမှရှိတဲ့ပို့ပိုက်ထဲမှရှိတဲ့ပို့အာပို့တွေကိုအများကြီးရွယ်နော်ဆရာဝန်တွေကအဲ့ဒီပို့တွေတွေ့ပတိရိယဆိုတဲ့ပို့တွေအများကြီးရှိတယ်လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနော်အဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုမျိုးဆိုပြတာရှင်ဟန်းနဲ့ပင်တောင်ဘူးဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဒီတကြီးလေးပါနဲ့တီးဆောင်ထားတဲ့ဟောဒီဘောဒီကြီးကိုပြောတာတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖိစိကဲဘောဒီကြီးကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒီဖိစိကဲဘောဒီကြီးဟာမိဘရဲ့သေတာပေါ်မှာမိပြုပြီးတော့စလာခဲ့တာတဲ့နော်အဲ့ဒီကစတင်လာခဲ့ပြီးတော့ခြုံတို့ဆန်းတို့စပြီးတော့ကြီးလာတာဒါပေမဲ့ထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကြီးဖြစ်တဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတယ်အနန္တမကောင်လို့အနန္တတည်းနဲ့ဖုတ်ပေးရတယ်နှိမ့်နယ်ပြီးတော့ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြိုကွဲပျက်စီးနေတဲ့သဘာဝရှိတယ်တာကမ္မထာရှိဖို့ဟောတာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုကမ္မထာရှိဖို့အဲငါခန္ဓာကိုကတောင်ပေါ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဟုတ်တာပေါ့တောင်ပေါ်တဲ့ဟိုကထဲတာထဲမနေ့ကျထဲကြပြီ breakfast ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထဲတာပဲအဲ့ဒါတောင်ပေါ်တဲ့ထဲလိုက်တာတောင်ပေါ်တွေထည့်ပေးနေရတာပဲအများရရေလောင်းပေးရတယ်နော်အစာထည့်ပေးရတယ်ဆုံးပါပဲအဲဒါတောင်ပေါ်ကြီးနဲ့လာသရတူတယ်လို့ဒီလိုရှုဖို့အတွက်ဒီဝမိကတုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့နောက်ရကြတော့မှဆက်ပြီးတော့တောင်ပေါ်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ကမ္မထာအထုတ်တဲ့ကတောင်ပေါ်ရဲ့ပြဿနာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတော့နော်လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနိုင်တာတွေပဲအခုကကြီးကတောင်ပေါ်ကြီးတိဆောက်နေတဲ့အတိပဲကိုမြတ်စွာဘုရားဒါရှင်းပြလိုက်တာနော်။ဒါကြောင့်တရားချက်ကသရောစေပရိသတ်ပေါင်းတို့တောင်ပေါ်ကိုတွူဖော်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကိုခန္ဓာကိုလို့ဆိုတဲ့ဟောဒီဘောရင်းကြီးကိုတွူဖော်ကြည့်ပါဗာရိရှိတော့ကိုခန္ဓာကိုလေးလာဖို့ပြောတာပါဝိပဿနာကပ္ပရဏနေရာအထုပ်ပြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဗာရိရှိတယ်ဗာရိနဲ့တိဆောက်တာလဲဆိုတာသိအောင်ကျောသာထုတ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝမိကတုတ်အနှစ်ချုပ်မှာပထမတောင်ပို့အကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ပြီးဆက်လက်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့မေခွန်းပြဿနာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းပြมาဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတွေဟာလူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သိရှိနားလည်အောင်ကျောသာထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်25ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမာဂန္ဒီပရပိုက်ဝိထုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဥပမာပြတရားတော်
2: အစင်းကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးမျက်လုံးပေါက်ကလည်းအစင်းကြည့်လို
3: ့မဝန
2: ိုင်ဘူးမဝနိုင်ဘူးနားပေါက်ကလည်းသားတွေသမီးတွေမိတွေအတန်းတွေကြားလို့
3: မဝနိုင်ဘူ
2: းနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းယူလို့ချိန်လို့ကိုယ်က
3: မဝနိုင်ဘူ
2: းတရားပေါက်ကစားလို့တော့လို့ကိုယ
3: ်မဝနိုင်ဘူ
2: းမဝနိုင်ကြဘူးတဲ့ကိုယ်ပေါက်ကလည်းချုံလို့ယုံလို့ကိုယ
3: ်မဝနိုင်ဘူး
2: မနောဘောကကြံစီစဉ်းစားလို့ဘော
3: မဝနိုင်ပါဘူး
2: ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းရှိတယ်ကွာလို့ခေါ်လိုက်မနော
3: ဘော
2: ဒီသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းကိုဒကာဓမ္မတွေကနေတိုင်းအခွင့်ဆက်တဲ့လူကတယောက်တည
3: ်
2: းမဝနိုင်တဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာက6ဆင်းရှိနေတယ်မနောဘော သမုဒ္ဒရာကဘယ်နှစင်းပါလဲ6စင်းရှိနေတယ်လို့မှတ်ထားကြပါနော်အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးဘောက်ကလည်းအစင်းတွေကြည့်လို့မဝနိုင်နားဘောက်ကလည်းသံနေနားထောင်လို့
3: မဝနိုင်
2: ဘူးခင်ဗျနှာခေါင်းဘောက်ကအနံ့လေးရှူရှဲ့လို့
3: မဝနိုင်ဘူး
2: လေယာဘောက်ကလည်းသွားလို့တောက်လို့
3: မဝနိုင်
2: ဘူးကိုဘောက်ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဝတ်လို့ခြုံလို့ရော
3: မဝနိုင
2: ်ဘူးခင်ဗျမနောဘောက်ကကြံစီတွေးဆလို့ရော
3: မဝနိုင်ဘူးခင်
2: ဗျမဝနိုင်တာဘယ်မျိုးရှိပါလဲမဝနိုင်ဘူးခင
3: ်ဗျအ
2: ဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာ6စင်းလို့မှတ်ထားကြတယ်မဝနိုင
3: ်
2: ဘူးဘယ်လိုမှတ်ကြလဲမဝနိုင
3: ်ဘူးခင်ဗ
2: ျဒီ6စင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတာကတော့ဒကာကျွယ်ဖြင့်ဒကာကျွယ်တယောက်သေးမဝနိုင
3: ်ဘူးခင်ဗျ
2: ဒဂါဝိရဘူးပြင်ဒဂါဝိရဘူးတယောက်တည်းကနေပြီးအလိုဖြစ်နေရတော့မပြည့်နိုင်တာအလိုဖြစ်နေရပြရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲပါဘူးမ
3: လွဲပါဘူး
2: ဗျာဒါပြန်သမုဒ္ဒရာကလည်းဘလောက်ထဲထဲမပြေလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမြဲတမ်းဖြည့်နိုင်ပါပဲဆိုတော့တဘောမှာဖြည့်လိုက်တာလေအမောသာဆိုင်သွားတယ်သေဘောကဝင်သွားတယ်မျိုးလုံးကတခါတည်းတခါဓမ္မတွေတော်ပြီမကြည့်တော့ဘူးလို့လာရင
3: ်နားပါဘူး
2: နားရတဲ့တော်ပြီနားမထောင်တော့ဘူးလို့
3: နားပါဘူး
2: လေယာဘောက်ကလည်းမစားတော့ဘူးလို့
3: နားပါဘူး
2: ဘိုးဘောက်ကလည်းမိုးတော့ဘူးလို့
3: နားပါဘူး
2: မနှောဘောက်ကလည်းမကြံစည်တော့ဘူးလို့
3: နားပါဘူ
2: းမလာတော့တခါဓမ္မတွေမာအမောဆိုင်ပြီးနေကြမှန်ပ
3: ါပ
2: ါဘယ်လိုများနေကြအမ
3: ောဆိုင
2: ်ခဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားဓမ္မတို့အမောဆိုင်ပြီးဒီကရနေရတာတဘောမှာလဲသမုဒ္ဒရာ6စင်းကိုဖြည့်ဖြည့်ရမှတ်တယ် ਨੇ ခောင်းတဲ့ဝင်လိုက်ရ
3: မှန်ပါပ
2: ါဒုတိယဘဝလာပြန်တော့လဲဖြည့်ရမှတ်တယ် ਨੇ ဘာလို့ရလဲညောတရားကျွေးအတော်ခဲ့နေပြီ
3: တ
2: က်ပါဘုရားခဏဝရတန်ဥပါရိတော်ကြီးမြတ်မှာဤတိုင်းမဲ့လာပြီးဒီကရနေတော့ဒီကရမတွေဟာဥမ္မပိုင်းကုတ်ပြန်လည်းပိုင်းကုတ်ကြည့်လို့မဝနိုင်မနာဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မဝနိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေကကာလမှာမပြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာ6စင်းကရှိနေလို့ဒီကရမတွေဘာဟုနေတိုင်းခွန်ဆက်နေရကတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ပြသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းခွန်ဆက်နေရဘယ်လိုမှတ်ကြပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့
3: မပြည့်ပါဘူး
2: ပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့လည်းမပြည့်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲမလဲလို့ကြည့်တယ်မပြည့်တတ်တဲ့သမုဒ္ဒရာမို့ဆိုလိုက်က
3: ြ
2: ပြည့်တယ်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောတတိရှိပါရဲ့မရှိပါ
3: ဘူး
2: အဲ့ဒါဒကာကျွေးသမုဒ္ဒရာ6စင်းဖြည့်ရင်မှတ်တယ်လေပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရသဘောကျက
3: ြ
2: သမုဒ္ဒရာ6စင်းဖြည့်ရင်မှတ်တယ်ခေါင
3: ်းထဲဝင်လိုက
2: ်ဒါလည်းကြောက်ရကောင်း
3: ကောင်းပါဘူး
2: ကိုယ်လုံးလုံးရတဲ့အချိန်ရှိသေးရလားသမုဒ္ဒရာ6စင်းကိုဖြည့်ရင်မဲ့အချိန်ကုန်ရတာပဲလားဆိုတာတွေးကြည့်ကြကြမှာကြွယ်လွန်ကုန်ပြီ
3: လွန်ပါဗျာ
2: လွန်ပြီလွန်ပြီဒါကြောင့်ယန်းတွေကမဲတယ်သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဘယ်ဟာခေါ်ပါလိမ့်မလဲဖရာလို့ဘုရားသခင်ကရမကြီးမဲလို့ဘုရားသခင်ကရမကြီးကသမုဒ္ဒရာဆိုတာကွာတဲ့အခုမြင်တဲ့ရေမြကြီးသမုဒ္ဒရာကိုငါမဆိုလိုပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာဟာတဲ့ခန်းတယ်၆တယ်ကဘာပြတ်တယ်ခါမနေ၅ဆင်းထွက်တယ်ခန်းတယ်၆တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးမပြည့်တော့ဘူးဆိုတာရှိပါသေးတယ်မင်းတို့သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာ6စင်းကဖြင့်ဘေကကာလမှာဒီဘုံမှာပြီးဟိုဘုံမှာပဲငါလောင်းပါအောင်ဆိုပြန်တာဘုံပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကာလတည်းအလောင်းသမားကသာလောင်းနေရတယ်သမုဒ္ဒရာ6စင်းကပြည့်တယ်လို့ရှိပါရဲ့လ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်ခါးထဲမှာငါတို့အကြီးကျယ်ဗာများလှုပ်လှုပ်နေရကြတော့မေးတာသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုလိုရာဖြည့်ရတာလှုပ်ပါအကြီးဆုံးလှုပ်ဖြည့်နေတယ
3: ်
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်အေးမလှုပ်ရဘဲနဲ့6ဆင်းရေလောင်းတဲ့အေးပဲလှုပ်နေရတယ
3: ်
2: ကိုယ်အေးက
3: လှုပ်ပါဘူး
2: 6ဆင်းရေလောင်းရတဲ့အေးကလှုပ်ပါဘူ
3: း
2: အိမ်လေးတခုဆောက်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးကလာဆောက်ရတော့လေမနှက်ချာရကြည့်ကောင်းအောင်ဆိုပြီးဆောက်ရတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားဆိုမနှက်ချာရမချာရဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အိမ်ပေါ်မှာလည်းဒကာဓမ္မရကောတာဆက်ရှိသည်ရေဒီယိုဆက်ရှိသည်အဲဒီမဟုတ်ဆက်ရှိသည်အိမ်နဲ့တူအောင်ထားရဖို့အသံလေးကိုအခွန်ဆက်ရဖို့ထားရတာကလည်းသူ့ကိုရှာရတာလည်းမအောင်ပါဘူ
3: း
2: ။အိမ်မမာနသက်တည်းကောင်းတဲ့အနန္တသေရှိဖို့သုံးရလင်းရချမ်းရဆိုတာတွေကိုအားကြရ။ပါပါဘူ
3: း
2: ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလင်းရချဲရတာတွေကို
3: ပါပါဘူ
2: း။ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကပြင်ခင်ဗျားတို့မအောင်လုပ်နေတာခင်ဗျားတို့ကလည်းမပြည့်တဲ့ဝန်ကိုဖြင့်တော်ပါဘော့တံပါဘော့မဖြည့်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောကမလာပါဘူ
3: း
2: မှန်ပါဗျာအများံဖြည့်ဆွတ်ခြင်းနေတဲ့စိတ်သဘောတွေသာဒကာဓမ္မတွေကရှိပြီးဒကာလာနေတော့ဘိုးဘွားမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင်ခောင်းရဲ့ဝင်လေရမှန်ပါဗျာဒီဘွားမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင
3: ်ခောင်းရဲ့ဝင်လေရ
2: ဘယ်တော့များဘယ်ဘွားမှဘယ်လိုအားကြကြလုံးမေးမင်းဖြည့်ကြဘ
3: ယ်ဘွား
2: ဒီတဲကလည်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းအပူလေးတွေကသားမှလည်း6ဆင်းရှိသမိမှလည်း
3: 6ဆင်းရှိ
2: အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအမေမိဘကပြည့်စွတ်ပြီးကာလနေရလို့ပေါ့အားသေးရဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်အပွားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကိုလည်းအမေမိဘကလိုရာဖြစ်ရတာကလည်းမအားဒါကြောင့်ကိုရေးမပါပဲနဲ့၆ဆင်းဖြည့်တဲ့ရင်းနဲ့ချင်းကုန်ပြီးကြလားဖြည့်တာကလည်းဒုက္ခသစ္စာဒကာဓမ္မတို့ဖြည့်ရတာကလည်းဒုက္ခရောက်ပြီးဖြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာလုံးနဲ့နေပြီးကြလားသိခြင်းဒုက္ခရည်ဟူသောဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတော့ဩဘယ်ဘဝမျက်ထွက်သေးသလုံးမေးတော့မင်းနဲ့ဖြည့်ကြပါဘယ်ဘဝမှာမြတ်မထွက်တော့ဘူးဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူးအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပလုံးဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပလုံးဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဖြင့်ရောက်ရဘဝမောဆက်ရတော့မယ်ဟုတ
3: ်ပါဘူ
2: းအမောဆက်ရမလုံးနိုင်မကိုင်းနိုင်ပြန်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းထဲဝင်ရင်မရှိဘူ
3: း
2: ဒါနဲ့ပဲတန်တရားလုံးချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကောယနေ့ရိပ်မိက
3: ြ
2: ကကြွလွန်ကုန်ပြီ
3: ။
2: ဘုရား။ကြာကြဉာဏ်နာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါဒကာတော်မတွေဉာဏ်နာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါ။သံဃာများများနားဝလေးကြည့်လို့မဝဟင
3: ်
2: ။အတန်လေးနားထောင်လို့ကလည
3: ်းမဝပါဘူး
2: ။သိတာသိရောဗျာ
3: ။
2: ဝရရ။
3: မဝပါဘူး
2: ။အဲ့ဒါမဝတော့ဘူးတဲ့ဒကာတော်မတို့။မဝတာခွန်ဆက်နေရတဲ့ဥစ္စာဟာစွတ်တို့မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲ
3: ။
2: မဝရာခွန်ဆက်နေရတာ
3: မပြင်းတာ
2: မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲဆိုတော့ကျွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ပြင်းတဲ့ပြီးမုန်းတဲ့ပြီးယွန်းတဲ့ပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာအဖြစ်ဒီနေ့တရားမှာဟောရတော့မှာပဲ
3: မှန်ပါပ
2: ါဘုရားဒိဋ္ဌိဒီကားလားထူလွန်းတယ်အလွန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေကမနာနဲ့ထူတာကဒီတဲ့ပိုးနေတယ
3: ်ပိုးပါပ
2: ါဘုရား gain ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဖြင့်အခေါ်မဆက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာလောဘရည်ဟူသောမြင်တယ်ညှို့စိတ်ကမြင်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အခွန်ဆက်လိုက်ရတယ်မှန်ပါဘူ
3: း
2: နားရကြားကျင်တယ်ကြားတာသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားเสียရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးသွားပြီးခွန်ဆက်ရမှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးပြီးပါအောင
3: ်
2: မပြီးနိုင်အောင်ဝဲလုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်ရှုပ်ပြီးဒကာလာနေတော့တယ်ဆိုတာလည်းမြင်နေဖို့လိုသေးတာမှန
3: ်
2: ပါဘူးဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဒဂရမတို့6ဆင်းတောင်ရှိတော့6ဆင်းထဲမှာမပြည့်အောင်လုံနေတာဘယ်သူလုံးတော့မဲတဲ့အခါကျမှမျိုးလုံးသဘုတ်တရားတော့မှန်ပါရဲ့ဒီမျိုးလုံးတော့ကနေပြီးဒီကာလစားမျိုးနေတဲ့တဏှာလောဘကမျိုးရဲ့မျိုးရဲ့သိရဲ့ဆိုတော့အဖတ်တင်မှအဖတ်တင်နိုင်ကြပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းမှာဥသိပိဒကာလငါပေုံငါပေုံတောင်းနေတာကဖြင့်မြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့ဒနာပဲ မြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတယ
3: ်မှန်ပါ
2: ဗျာပေါ်ကြ
3: ပေါ်ပါဗျာ
2: ဒါကြောင့်ဥလည်းမအားကြဘူးတခါကျွဲပြူလည်
3: းမှန်ပါဗျာ
2: ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ချင်း၆ဆင်းခွန်ဆက်နေရလို့ဗျာ
3: မှ
2: န်ပါဗျာဟာဒီယနေ့ဆက်ပြီးနှက်ပြင်တော့ဘာလို့ဥမှာတော့နှက်ပြင်လည်းဆက်ရ
3: ဆက်ပါဗျာ
2: ဘူးလားဘူးသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကမိမိရောမြင်တယ်ဆိုတာဘောနေရသမုဒ္ဒရာကရေသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကတော့တခါကျွဲခန်းသေးဆိုပါလား
3: မှန်ပါပါ
2: ဒီချောက်ချင်းကခန်းပါသေးရဲ့မှန
3: ်ပါပါဘုရား
2: လိုသာနေတာ
3: လိုသာ
2: ဘယ်တော့ပြည့်တယ်လ
3: ဲဘယ်တော့မှမပြည့
2: ်ဘယ်တော့မှလည်းမပြည့်ဘယ်တော့မှလည်းမခန်းတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ချောက်ချင်းကိုကျွတ်တော့ကိုပိုင်လုပ်ပြီးတကလားကျန်တော့ဖြစ်နေပုရုဇဉ်တွေကအမျိုးမျိုးလောင်းနေရတာမပြင်းတာအကဲဆုံးပဲဆိုတာပေါ်လာကြပါဘူ
3: း။
2: ဒါပြန်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာလည်းဆင်းတွေပဲလို့ထည့်ထည့်တော်ပြီတံပြီလို့လောဘကဆူရတာ
3: ။ဟုတ်ပါဘူး
2: ။အင်းနာသမုဒ္ဒရာကလည်းဒီသံနေကြားရပြန်တော်ပါပြီသာသံသမီးသံနေကြားဖို့မကြားကြင်ပါဘူး။ခင်နဲ့မင်းနဲ့အသံတွေကိုကြားဖို့မကြားကြင်ဘူးလို့တော်ပြီတံပြီလို့ခန့်သွားရတာ
3: ။ဟုတ်ပါဘူး
2: ။လိုသာနေတာပဲ
3: ။
2: ဘယ်နဲ့နေကြလ
3: ို့သာနေတာ
2: လို့သာနေတာပဲဆိုတော့ပေါ်က
3: ြပေါ်ပါ
2: ဘူး။ဩဒါဖြင့်ခွင့်ရဒကာရမတွေမှာဒီဘဝဘာလို့နေကြသရောလို့မေးလို့ချင်း၆ရှင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတယ်။မှန်ပါဘူ
3: း။
2: ဒကာရမတွေဘာလို့နေက
3: ြ
2: ခက်ပြီခက်ပြီဒကာရမတွေ
3: ဘ
2: ယ်နေ့မှအားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပ
3: ါဘူ
2: း။ဘယ်နေ့အားရအောင်မလဲ။မ
3: နေ့မှာပါဘူး။
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မပြည့်နိုင်တာကြီးကိုဖြည့်နေရလို့ဘယ်လိုဖြည့်ကြပါ့မပြည့်နိုင်တာကြီးဖြည့်နေရတော့မအားကြပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဖြင့်ရှင်းသွား ခိုင်းကြဖြင့်အသက်ကြီးလေအသက်ကြီးလိုက်ဖြည့်နေရတာအားရလ
3: ား
2: အသက်ငယ်လေးတွေရောအလတ်စားလေးတွေရောအင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဖြင့်လူချင်းရဲ့ဒီပေါ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဘာနဲ့တူနေကြရောလို့တရားကျော်ရဘူးလားဘုလို့ဘုန်းကြီးကဥမာလေးတစ်ခုပြပြတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဘာနဲ့တူနေကြရောမေးတဲ့အခါကျတော့မှကိုကမျက်စိကမမြင
3: ်
2: ။ရေကလည်းရေရန်လုံးမဖြစ်နေပြန်တော့ဥကလည်းဥပင်ကလည်းအကုန်ကြီးရှစ်လက်မှလောက်ပေါက်နေတယ
3: ်
2: ။မှန်ပါဗျာ။ဒါလေးချက်ပြီးဒီကတော့မျက်လုံးမမြင်နေဘူးရေလောင်းလို့ရှင်တနေ့လုံးလောင်းလေတရားကျော်ပြပြ။မပြပါဘ
3: ူး။
2: ဘာကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
3: ။
2: ဥပောက်ဖြင့
3: ်
2: ။သဘောကျရပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
3: ။ဥပောက်ပါဘူ
2: း။ဥပောက်ဖြင့်နေလို့ပြည့်ကုန်မပြည့်ဘူးတဲ့ဒကာရမ
3: ။
2: နောက်မျိုးလုံးကလည်းမမြင်တော့ဥပောက်ကလည်းမသိတော့လောင်းပါပဲ။လောင
3: ်းပါဘူး
2: ။အင်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာရမတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲ။ဘေးကနေပြီးမျိုးလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ကြ။မမြင
4: ်ရပါဗျာ
2: ။မျိုးလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ပါမျက်လုံးမြင်တဲ့လူကဘေးကနေကြည့်ပါဟိုရေလောင်းတဲ့မျက်လုံးကမို့တခါကျော်ကြည့်စမ်းဘယ်နဲ့နေတော့သူမို့လောင်းနိုင်ပါပဲကွာဖြင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်မပြောမှန်းနဲ့တော့အိုးပေါက်မှန်းလည်းဘသူအတင်းမှလောင်းနေတာပဲဆိုတော့သူကလည်းမျက်လုံးမမြင်တော့အတင်းလောင
3: ်
2: းအိုးကပေါက်တာတော့သူမြင်ရ
3: တ
2: ာဒါပြအိုးပေါက်လည်းမမြင်လောင်းတဲ့လက်စနဲ့လည်းမသတ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရံသမားကြီးအမောဆိုင်သေးုံပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြောက်သဘောပါက
3: ြ
2: ခင်များတို့လည်းအိုးပေါက်6လုံးကိုဒကာရမတွေနေတိုင်းရှာကြံပြီးလောင်းနေကြတာတော်ပြီတံပြီလို့များဖြစ်ရတာမလောင်းဘဲတော့နေရတာ
3: မဖြစ်ပါဘ
2: ူးဟာဒါဘေးကနေကြည့်ကြပါအောင်မျက်လုံးမြင်တဲ့အရိယာကနေကြည့်တော့သူတို့မို့လောင်းနိုင်ပါဘူ
3: း
2: မျက်လုံးကမမြင်အိုးပေါက်ကလည်းဖြစ်ပြန်အမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်လို့အရိယာမျက်လုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့မမြင်ပေဘူးလား
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: အဲ့ဒီအရိယာမျက်လုံးလေးကိုယနေ့ပေးကျင်တာပဲဆိုတာကိုမှတ်ရအောင်မှန်ပါပါဘ
3: ုရား
2: သဘောပါကြမှန
3: ်ပါ
2: ပါဘာမျက်လုံးပေးကျင်ပါလိမ့
3: ်
2: အရိယာမျက်လုံးပေးကျင်တာပဲဆိုတာပေါ်ကြ
3: ပေါ်ပါဘုရား
2: အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့တော့လည်းပါဘာလို့သွားကြတာတော့ဒီကနေ့မှန်းလေးသွားပြန်ဒကာကျော်ဘာလို့တူဘူးလားဘာလို့တုံးဆိုရေလောင်းဖို့ဗျာမှန
3: ်ပါပါ
2: သဘောကြရပ
3: ါ
2: ဘူးဒီပြားလာတော့ရေလောင်းရက်ကလာလို့မေးတော့
3: ရပါဘူး
2: ရှိလို့မွာရှိလို့မွာလိုးနေတာ
3: လိုးနေပါဘူး
2: ဟိုးသွားပြန်လေ ရေလောင်းဖို့ရှာတာ
3: တ
2: ပည့်ကြဒီကြောက်ရတဲ့လောင်းတော့လောင်းတာပဲပြည့်ရတာ
3: ဒ
2: ါနဲ့ကခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတွတ်တွတ်ဖြစ်တာတည်ဆိုးပါလ
3: ား
2: ပေါ်ကြအားလုံးဒကာဓမ္မတွေနားတော့လည်ကြတယ
3: ်
2: တော်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုကြားနေတယ
3: ်
2: သေးသေးချာချာစဉ်းရပါကိုမလုံးနိုင်တာတောင်မှကိုယ်ဆောင်မင်းသာဆိုပြီးထားရတာဒီအပေါက်တွေလောင်းဖို့ထားရအာမေ
3: ပါဘုရား
2: ကိုမလုံးနိုင်တာတောင်မှကိုဆောင်မင်းသာတွေမပြောက်ပြောင်ထားဟုတ်မှပဲဆိုပြီးဒီကရဒါတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြန်ထားတာပါလေမတုံးလို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲအာမေပါဘုရ
3: ား
2: ဒီသမုတ်တွေကလောင်းဖို့ဖြန်ထားတာမတော်ပြတ်သွားမှဆိုသဘောက
3: ျ
2: ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘယ်ချိန်အားတော့ဘယ်ချိန
3: ်ပါဘုရား
2: ဒါပေမဲ့မဟာဘဲနဲ့ပဲသေသွားတဲ့အတုပတွေများနေမှာဖြစ်နေ
3: ပါဘူး။
2: ဥပ္ပောက်ရေလောင်းကမပြေဘဲနဲ့သေသွားတဲ့အတုပတွေများနေမှာဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေညင်းနေဖို့လိုသေးလား။မ
3: လိုပါဘူး။
2: တဲ့ရဲဆိုပါ။ဆို
3: ပါ
2: ဘူး။ဒကာကျွယ်ဒီဥစ္စာသေချာမှတ်စမ်းပါ။မှန်ပါဘူ
3: း။
2: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရဲ့သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းဟောထားလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းပပေါ်ပေါ်ပြောနေရပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေညံနာရမြောက်ရောက်ကြရတာတပည့်တော်မအားတာသိကြပါလားသိပါဘူ
3: း
2: ဗျာတရားနာလေးလာတာတော့မနှဲ့ထွက်ခဲ့ရမနှဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒကာဓမ္မတွေကမနှဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒီထဲမှာဓမ္မဓမ္မပြောဆိုခွန်ကြီးကလည်းနားလည်အောင်ပြောတာကိုယ်ရေးကိုလည်းကိုယ်သိလို့ကဲကိုအောင်မှသွားအောင်မှသုံးနိုင်ခွဲဟောတဲ့ချုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတာဘုမာသမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းရေလောင်းဖို့အလုပ်တွေကိုပြီးခဲ့တာလားရက်သေးပြီခဏထားခဲ့ရတာအပြန်ကြရင်လောင်းပါမယ်ဆိုတော့ဂရိဝပါမပါ
3: ပါပ
2: ါအပြန်ကြရင်လော
3: င်းပါမ
2: ယ်အင်းဒါမရှိဘူးလားကြည်စမ်းဘယ်များထွက်သွားတော့ငါတရားနာနေတော့ရှိသေးတယ
3: ်
2: သမီးမရှိဘူးထွက်သွားပြန်ပြီဘယ်များသွားပါလဲအော်ရှိမြန်လည်းရှိမရှိနေပြန်ပြီဆိုပြီးသမုဒ္ဒရာရေလောင်းမြန်တာမရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းရှားလောင်းမြန်တာကိုင်းဒကာဓမ္မတို့သူများတို့ကဒီချိန်လေးပဲရေလောင်းကားတဲ့ချိန
3: ်မှန်ပါ
2: ဗျာပြည့်ပြည့်ချိန်မောဆိုင်တဲ့ချိန်မှန
3: ်ပ
2: ါဗျာပေါ်ကြပေါ်ပ
3: ါဗျာ
2: လွန်လိုက်ပြီလား
3: မှန
2: ်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေအမှန်လောင်းကုန်ပြီနော
3: ်မှန်ပ
2: ါဗျာဘယ်တော့ပြည့်မှာတော့
3: ဘယ်တော့မှမှန်ပါဗျာ
2: ကိုင်းဒါဖြင့်ဘုရားများဆိုသံဃာကဖရာစူးစူးနဲ့လွဲခဲ့တရားပေါ်နဲ့အပေါ်ပန်းနဲ့လွဲခဲ့ရတာဒီကြည့်တော့ရေလောင်းမအားလို့ပဲပေါ်က
3: ြ
2: ဘာမအားလို့ပ
3: ါ
2: အမလေးကပ္ပရေရန်သမားတွေပါလားမှန်ပါဗျာမင်းဆိုကြပါဘာ
3: ည
2: ာလာဘူးကောင်းအောင်သဘောကျပါဘာ
3: တ
2: ဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီရေလောင်းစက်ကိုဖြင့်ကိုယ်ကလည်းမျက်လုံးမမြင်လို့အိုးကလည်းပေါက်လောင်းနေရတဲ့သမုဒ္ဒရာဖြစ်နေတော့ဘယ်ကောင်မှမပြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိလို့ရှင်းဖြင့်မပြည့်တာဘုရုကြောင့်သုံးဆိုတဲ့လက်တွေရှားရှားတယ
3: ်
2: မပြည့်တာဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့လက်တွေခင်ဗျားတို့ညံနေတော့ဖြင့်မရှားနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာခင်ဗျားဘုရားညံနေဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဘုရားကြီးကယူထားတဲ့ညံနေရှားလိုက်တော့မှဒကာဓမ္မတွေတဏှာဗျာပေါ်လာ
3: ပေါ်ပါပါ
2: ဗျာပါတွေ့ပါ
3: တဏှာ
2: နဲ့သူမချုပ်တွေကာလပါလုံးလောင်းဝဲခေါ်တယ်ပါဘုရ
3: ား
2: သူမချုပ်တွေကာလပါလုံ
3: း
2: လောင်းနေရမှာမျိုးလုံးဘောကတနာကလည်းငါးစီလောင်းပါအောင
3: ်
2: နားဘောကတနာကလည
3: ်
2: းလောင်းတယ်လူကတယောက်ခဲလောင်းရတဲ့သမုဒ္ဒရာအိုးဘောကမောဆိုင်ပေးပြင်းမသေးတဲ့ဒကာကျွဲတဲဆိုးပ
3: ါ
2: ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောနေပါတယ
3: ်
2: ခင်ဗျားတို့အတွက်မရေးမကြည့်တဲ့နေ့ဒီနေ့မှပါဘူးမှန်ပါဘူ
3: း
2: ဘာကြောင့်မပါတော့ဆိုအလွဲကြီးလုံနေလို့
3: မ
2: ှန်ပါဘူးအလွဲကြီးလုံနေလို့နေတိုင်းကပြန်ပြီးတဲ့ကာလဇာတ်ပ္ပာဇာတ်ဆို့ပါဇာတ်ပိတ်ပါဆိုတာတွေကိုလည်းအမြဲပဲတရားဓမ္မတွေကိုသတိပေးနေရပါတယ
3: ်
2: မှန်ပါဘူးဒါရင်သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းသိကြပါသိကြပါဘူ
3: း
2: လောင်းသမားတော့သိလား
3: သိပါ
2: ဘူးရှင်းသမားတော့
3: သိ
2: ပါဘူးသိရလား
3: သိပါဘူး
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဘောမှာလဲ၆ဆင်းရေလောင်းဓမ္မမှန
3: ်
2: ပါဗျာ၆ဆင်းအလိုဖြေဓမ္မမှန်ပါဗျာနောက်ဘဝကြပြန်တော့
3: ၆ဆင်းရေလောင်းဓမ္မ
2: ဒါဖြင့်ဒီမျိုးဟာဖြင့်ကပ္ပရေရန်မျိုးမှန်ပါဗျာ ။ကပ္ပဆင်းရဲတာမျိုး။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။တသံနေရာတော့ဆင်းရဲတာမျိုး။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။မဆုံးနိုင်ဘူးလား။မှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာ။အဲ့ဒါကြောင့်သမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့တသကတောင်းတဲ့ခမည်းတော်ကလောင်းနေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြည့်တဲ့သမှုရိယကိုခမည်းတော်ဘယ်ကမဆိုလောင်းနေနိုင်ကြဒီလက်သက်ရှာမတွေ့လို့ရှင်တယ်ဒီကမျိုးနဲ့ဒီဥပောင်းနေဟာတန်တရားလုံးပွားပြီတော့
3: မှန်
2: ပါဘူးလားဘူးပေါ်လား
3: ပေါ်
2: ပါဘူးဒါင်းဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးတွေပါဘုရားခင်ဗျာမြတ်ကြီးကအပြင်ကြီးပြင်အရှင်ကြီးဆင်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဩတို့ကိုဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ရပြီးဒီကလည်းယေရှုကလည်းဘာမှမရှိမှန်ပါဘူးဗျာငါတို့ကလောင်းတဲ့အခါကျတော့ယေရှုရှိရလားဒီလိုမျိုးရှိဘူးတောက်ကလောင်းပါအောင်ငါပြောနေတာပဲ
3: မှန
2: ်ပါပါဘုရားနောက်ကယူပါရင်တစ်ခုအစင်းတစ်ခုထည့်ပေးပါဦးမှန
3: ်ပါ
2: ပါဘုရားဒါအစင်းထည့်ပြီးအမီးအစင်းလေးထည့်ပေးပါဦ
3: း
2: မှန်ပါပါမလာဘူးလား မှန်ပါပါဘုရားအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တပောက်လည်းပြည့်အောင်မလောင်နိုင်၆ပောက်ကလည်းရှိပြန်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကားနဲ့ွားပြီးဒီကာလရှားပွေပြီးဒီကာလလောင်းပြန်လည်းပြည့်ရလား
3: ပြည့်ပါပါ
2: လေညာနဲ့အမြန်ဆုံးကြီးနဲ့ရှားကွေလောင်းမြန်တော့
3: ပြည့်ပါ
2: ပါဘယ်နဲ့ပြည့်လဲ
3: ပေါက်ကြ
2: ည့်အပေါက်လည်းရှိမပြည့်နိုင်တဲ့သဘောကလည်းရှိအဲလောဘဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတဲ့ရှင်းကြပါရှင်းပါပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလောဘမသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီဩဘောက်ဟာဒီလိုနေတော့မှာဘုရားမြတ်ဆိုသံဃာရဲ့ဒီလိုပဲလောင်းပြီးဒီကာလဒီလိုပဲရှင်းသာဖြစ်နေအမောဆိုင်ပြီးခောင်းနဲ့ဝင်ဒီလိုကြီးနေပဲဘူးလားန
3: ေပါဘူး
2: တခါကလေးကြတော့သူ့လောင်းနေတာကမတရားဖြင့်ရှာလောင်းရတော့အပင်နဲ့ရောက်နေသေးရော
3: က်ပါဘူး
2: အင်းမတရားဖြင့်ရှာလောင်းနေရတဲ့အတွက
3: ်နေပါဘူး
2: ဟုတ်ဒကာရမလည်းလောင်းလုံးနဲ့မောဆိုင
3: ်
2: သေတော့အပင်ရောက
3: ်
2: ကောင်းတာလည်းပါသေးလား
3: ပါပါဘူး
2: ညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါလေခန္ဓာသမုတ်ကြီးอ่ะပေါ့ဗျာတခါကျွဲတော့ဦးလာဘူးလို့အလောင်းသမားစုံလုံးကန်းပေါ့ဗျာသဘောပါကြအဲအလောင်းသမားစုံလုံးကန်းနဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့ဥပောက်သမုတ်ကြီးอ่ะနဲ့တပ္ပံမြာလုံးတွေ့လာခဲ့တာဒီတခါမှဒီဥပောက်ကိုတခါဓမ္မတွေဒီကဖြင့်ညာနဲ့မသိလို့ချင်းချင်းပေါက်နေတာကတဏှာကမပြည့်အောင်လို့လှုပ်ထားတာ။မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပ
3: ါပါဗျ
2: ာ။ဒါဖြင့်ဒီတဏှာဖြတ်လျားလို့ရှင်းရင်ဖြင့်လောင်းပါအောင်လို့လည်းတောင်းမယ်လို့မရှိဘူ
3: း
2: ။ရှိပါပါဗျာ။ရှိမှဟုတ်သေးရဲ့။မှန်ပါပါ
3: ဗျာ
2: ။လောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလာပါအောင်လား။မှန်ပါ
3: ပါဗျာ
2: ။အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှင်းရတာ။အမတန်မြင်တော်မူတယ်။မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဟုတ်ရင်ကြည့်လိုက်ပြန်ဘာလို့နေဥပောက်ရေလောင
3: ်း
2: ဒီရင်ကြည့်လိုက်ပြန
3: ်ဥပောက်ရေလောင်း
2: ဟိုနောက်ဘယ်ရင်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့
3: ဥပောက်ရေလောင
2: ်းပြီးတော့ဥပောက်ရေလောင်းကမပြည့်နိုင်လို့များရင်ထုကြမ်းခုံပြီးဒီကလာများလုံးလိုက်သေးတယ်အင်းသမလူကများများရှားလူကတယောက်တည်းသူ့ဖြင့်သေးများသေးကျင်တာပဲအမောဆိုင်လာဘူ
3: း
2: အမောဆိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီသားနေကလည်းနေကြထက်လာတယ်ကိုယ်ကစုံလုံးကမလာမသိဘူးဒီကမောလာပြီတော်ပြီငါတော့လုံးမကျွေးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြန်တော့ကိုယ်သမုတ်ပြာကဟိုသူများလုံးမကျွေးရင်လေကိုယ်သမုတ်ပြာတော့လောင်းပါဦ
3: း
2: အားပါဦးတန
3: ်း
2: အားရရလား ဒါလည်းဒီရကဲကွာကြရေအိမ်ရချာထားပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ကမင်းတို့သွားကြပြီတော့မင်းရှာကျူးမယ်မင်းတို့သမုတ်ပြာနဲ့မင်းတို့လောင်းရပြီတော့ဆိုတာကြောင့်မကိုယ်သမုတ်ပြာကကြမ်းနေသေးတော့မအားပြန်အားရရဲ့လောင်းရတာလေကဲမင်းတို့သွားကြပြီတော့ငါဦးဇာမင်းဇာနဲ့လောင်းလို့မရဒီလိုတော့မနေရဘူးလား အဲဒီကဓမ္မတို့ဘယ်တော့မှရှင်းရတာဘုရားဇုံလုံးကားဘုရားကလွတ်ပြမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါအိုးပေါက်နေတာမသိဘူ
3: း
2: ကဲပေါက်နေတာကတဏှာကြီးကိုအပေါက်ကအမှန်တန်ကျေပ
3: ါ
2: ဒါကကျော်ဘယ်လောက်လောင်းတော့မပြေဘူးဆိုတာပေါ်လာက
3: ြ
2: ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတော့ကြဖီလိမ့်ပြီးထွက်သွားလိုက်။ဘာလို့ခုထွက်တာလဲ။ဥပ္ပဝေလောင်းတော့ကြဖီလိမ့်နေအကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲဟိုကြမောဆိုင်ကော
3: ။
2: မဆိုင်သေးဘူးလား
3: ။
2: ငါဒီကနေပြီးရပြတယ်တော့ကြဘာကြဟန်နဲ့ပန်နဲ့ကန်းနဲ့ဘာနဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ဘာနဲ့သွားချက်လာကြ။ဟိုလောက်ခွင့်ရောက်တော့ဒီခေါင်းပေါင်းနဲ့ချိတ်ချခရောင်းကျက်ရအောင်ပဲပုံလောင်း
3: ။
2: ဒီတိုင်းမနေဘူးလား
3: ။
2: သဘောပါကြအမလေးဟန်နိဗ္ဗာန်လေးလောက်ပြည်လေဒီဥပ္ပောမခန့်ရကာလပါလို့အကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲမပြတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေညာနဲ့ကြည့်တော့မှဩတို့လောက်ကဖြင့်တဏှာဥပ္ပောရေလောင်းပြီးဒီကာလနေရတယ်ဟန်လို့ချင်းဆိုတာကအလကားပါလားဟိုကြဒီအဆင်ပြေနေဘယ်နဲ့နေတယ
3: ်
2: အကုန်ပြည့်စည်ကုန်တာပဲကျွေတွေတန်းတွေထွက်ပြီးဒီကရဟန်လုပ်သွားတာတွေလည်းပါသေးရဲ့လား
3: မပါပါဘူး
2: ဗျာဒီတကားကျွေခင်ဗျားတို့ကဟန်လုပ်ခုပြီနော်
3: လုပ်ပါဗျာ
2: အိမ်ကြတာဒီဒီလိုနေလေရသေးရဲ့လား
3: မရပါဘူး
2: ဒီဟာနဲ့ဘာနဲ့ဘာလို့ ਆ အကုန်ပြည့်စည်ကုန
3: ်
2: ဘာလို့လို့ပြည့်စည်ရပါလဲနုံမေးတဲ့ခါဥပောက်ရေလောင်းရတာခေါင်းကျဲရတယ်မ
3: ရပါဘ
2: ူးဗျာပြည့်သွားသလား
3: ပြည့်ပါ
2: ဗျာဒါပြန်ဟန်လုပ်တွေ့ဒီနေရာအကုန်ပြတ်တာပြည
3: ့်ပါဗျာ
2: မပြတ်သေးဘူးလားပြ
3: ည့်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒါစကားတက်လို့ပြောတာဖောက်ပါဘူးဒကာရမတွေဖြစ်စဉ်ဤတိုင်းပါဘာမှမဟုတ
3: ်
2: ပါဘူးကြာတော့ပြင်လို့ဆင်လို့တော့မလနိုင်ဘူးဩဘောက်ကြီးလောင်းရတာနဲ့ကိုတင်တော်ပြီးမပြင်တော့ဘူးမဆင်တော့ဘူးခန္ဓာလည်းအိုးပြီးဆိုပြီးမပြင်မဆင်မနဲ့လောင်းတဲ့အခါတော့မရှိဘူးလား အဲ့ဒါတော့အားရရဲ့လား ဟုတ်ပါဘူးဟောပါပြီခင်ဗျားတို့ဇတ်ထုတ်ကပြင်ဒကာရမတို့ကိုဇတ်ထုတ်တော့ကိုသိကြပါလား
3: သိကြပါဘူး
2: ဆင်ရတာဇတ်ထုတ
3: ်မှန်ပါပါဘူး
2: မဲတော့ဆန်းတာရပါအိရင်များနှက်ပြန်တွက်လောင်းဖို့များစဉ်းစားနေသည
3: ်စဉ်းစား
2: ပါဘုရားအိရင်ပါစဉ်းစားကြနှက
3: ်ပြန်လောင်းဖို့
2: နှက်ပြန်ပဲရှာမယ်ဘုရုစီသွားတောင်းရမယ်ဘုရုစီသွားရှာရမယ်ဆိုပြီးအိဒါတောင်မှနှက်ပြန်ထမ်းဖို့ပိုးပြီးလောင်းဖို့ရာကိုစီစဉ်ရသည်ဘုရားမင်းလွန်လာရှိတာဒါလည်းတခါကျော်တော့ပြုံးများပြုံးလိုက်သေးတယ်လောင်းလို့များနည်းနည်းချင်းချင်းလေးခန္ဓာပညာလေးရှိတာတပြည့်တော့မပြည့်ဘူးပေါ့လေမပြည့်ရင်ပြင်များဆိုလဲထိုက်တန်တာတော့ခရင်းများကောင်းကိုတော်သိကိုတော်ငင်းများရလာတော့ပြုံးညာနေ
3: ပ
2: ြုံးပါဘူးရေသမားကလည
3: ်း
2: ရေသမားကဘာလုပ်ပါလဲ
3: ပြုံးပါ
2: ဘူးဟုတ်ပါပြုံးတော့ဇုံလုံးကပြုံးတာမှန
3: ်
2: ပါဘူးဘာပြုံးတာပါလဲပ
3: ြုံးပါဘူ
2: းတကယ်ပြည့်လို့ပြုံးတာလားတဲ့ခန်းကျွတ်တတ်တဲ့ရှင်ပြီးပြုံးတာလ
3: ား
2: တကယ်ကိုပြည့်ရလား
3: ပြည
2: ့်ပါဘူး။မင်းပြန်လောင်းအောင်မလားမလောင်းရတော့ဘူ
3: း။
2: သွားပါပြီ။သွားပြီသွားပြီ။ရိပ်ပြီးကြပါလား
3: ။
2: အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာမခမ်းမေကာလပတ်လုံးချင်းဆင်းရဲတာဘုရား။ဇုံလုံးကရေရန်ဘုရား။ဩဘောက်ရေလောင်းတဲ့ဩဘောက်သမုဒ္ဒရာရေလောင်းတဲ့ဘုရားဖန်။မြည်ဒီနီးနဲ့မှလွတ်ပြန်မရှိဘူ
3: း
2: ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီလောက်ရှိလို့ရှင်းရင်တဏ္ဍအကြောင်းတော့သိလောက်ပါသိပါပ
3: ါ
2: မသိသေးဘူ
3: းသိပါပါ
2: တောဟတံဟဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဆင်းရဲကုံဇုံလုံးကန်းရေသာသမားဥပောက်ရေလောင
3: ်း
2: ဖြစ်ခဲ့ရတာဒီခါဖြင့်အေးဆွေဆွေလေးနဲ့နေနိုင်တဲ့အချိန်လေးရအောင်လုပ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဏ္ဍသေးရင်ပင်လေခန္ဓာပါ
3: တ
2: ဏ္ဍသေးရင
3: ်သိခန္ဓာ
2: ရှင်းကြရှင
3: ်းပါဘူး
2: အခုတော့ပြန်ဒကာကျော်တို့လားဘုလိုကတဏှာကမသေးသေးတော့အင်းအိုလဲအိုလောင်းပေါ့ဗျာ
3: လောင်းပါပါ
2: ဗျာပြိုရော
3: ပြိုလောင်းပါ
2: ငယ်ပြန်ရော
3: ငယ်လောင်းပါဗျ
2: ာအမေတို့ဟာလည်းသူများဆားချားနေကြတာသူ့ကိုသူ့သမုတ်တရားသူရေလောင်းတယ်မှန်ပါဗျာသဘောက
3: ျ
2: ဘ누구အားသ
3: ူမှန်ပါဗျာ
2: ပင်စီပေးတာတောင်ယူရဲမယူပါဘ
3: ူး
2: မယူရဲဘူးဒကာကျော်ကတချို့လက်ကစားတွေပင်စီပေးတယ်မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: လောက်ရရေအောင်ရေလောင်းရတာနဲ့နေလို့ဘယ်နဲ့ဆိုတော့တဝက်ရမှာအဲတဝက်ရမှာဆိုတော့တဝက်လောက်လောင်းလို့တော့ပြင်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူ
3: း
2: အဲ့တော့ကျုပ်ခိုင်းခိုင်းမှာလောင်းရသည်အောင
3: ်
2: ဒီလေးပဲတော့မပါဘူးလ
3: ား
2: အမလေးဒကာရမတို့လွတ်လပ်ရေးပေးတာတောင်မှယူရဲရလားမယူချင်တာလား ဒါကြောင့်တော့ဥမ္မန္တတန်တဲ့လူစီတွေကကြောင်းသွားပါတော့ရှင်တရားနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတာပဲဆိုတော့အိုးလောင်းနေသေးတော့ဖေကမကလောင်းအောင်
3: ဟ
2: ဲ့ဒီတိုင်းမကြဘူးလ
3: ား
2: ငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာပါတော့ဗျာငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာတဲ့ခါကျတော့ငါလောင်းမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအခုညှိုးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မပါဘူးလ
3: ား
2: တချို့ကျန်တဲ့ကျော်ရွှေကြဲကလုံးမလို့လို့ရှင်းပြီကျုပ်ကြီးရေလောင်းနေရတာပဲလို့မောများဆိုင်နေတယ်သဘောက
3: ျ
2: ဒါရင်မိတွေကချိုးမကြဘာမကြနဲ့ဖြစ်နေလို့မိန်းပါတွေကရေလောင်းရတဲ့ခါကျတော့မောလေးဆိုင်တဲ့ခါကျတော့ငါတင်နေသေးခြင်းနဲ့သေးရင်သေးလိုက်ပါတော့လားဆိုတော့နှက်ပြန်လောင်းပြန်ကြံသေးတယ
3: ်
2: ။ဘယ်သေးတော့မဟုတ်ပဲသူ့အိဗေကရှင်းမလား။အဲသေးတော့တော့စိတ်ကြလိုက်ကြသေးတာလားလောင်းရင်ရကံလမ်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရေထမ်းစားတာရှင်းရတယ်ရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ထမ်းရတာဒီလိုရှင်းရပါလေ သဘောပါတယ်ဒီသာနာတွေကဥမာမယ်အဲဓမှုရတယ်နှစ်ပုံးမှဓမှုရတယ်ဟင်ဒီနေ့ပြန်ကြာခွဲတော့ခိုက်တယ်ဆိုညအစ်စ်စားကြအိတ်လို့ရခင်ဗျားတို့ရောပဲနဲ့နေကြအိတ်လို့ရနောက်ပြန်လောင်းဖို့စီစဉ်ရသဘောပါတ
5: ာပ
2: ါခဲတာပြန်ဘယ်သူခါမှအေးကြမယ်ဆိုတာဖြင့်ရှင်းပြီတော့ပါပြီဘဒူချံဘဒူခမ်းမတဏှာရေခမ်းမအေးချမ်းတော့မယ်အခုတော့ဆယ်သိန်းသိန်းတသိန်းရပြန်လို့ရှင်ဆယ်သိန်းတော့ရှိမှာအခုကသိန်းဆိုတာတိုက်သိန်းတယ်လိုက်ဘာမှပုံသွားတာတော့မကြမ်းဘူးဟုတ်ဘူးလားဒါရင်းဝါလိုက်တယ်သူနောက်လိုက်နေဗာနဲ့ဆိုတာချောသွားတာပဲဆိုတော့ပြည့်တယ်လို့ရှိရင
5: ်
2: ကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မလို့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာရေမခန်းလေးကာလပတ်လုံးဖြင့်လောင်းပါအောင်လောင်းပါအောင်တခါတည်းနေတိုင်းပြောမှာပြ
5: ော
2: လိုက်ချင်းလည်းကြိုးတော့ခပ်ပြင်းမှုနဲ့ထွက်လောင်းနေတာပဲပြည့်တာလား
5: မပြည့်ပါဘူး
2: ဘောက်ပြုံးတာတော့မြာမဟုတ်ဘူးအိုးမောက်မှန်ကိုမသိဘူ
5: း
2: အိုးမောက်မှန်ကိုမသိဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးငါဖြင့်တော်ပြီဟေးလို့ဒီဥပ္ပောင်းမှန်ကိုမသိတဏှာဥပ္ပောင်းနေတူတယ်ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူ
5: း
2: သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယခုဆရာဘုန်းကြီးနေပါဘုရားအကူကြီးနဲ့ဒီတဏှာကြီးတဏှာသမုဒ္ဒရာကြီးကိုဖြင့်ဒကာကျွယ်တို့လာဘူးတို့ခန်းအောင်လုပ်ကြဆိုတော့
5: မှန်ပါ
2: ဘုရားရှင်းမလ
5: ား
2: ခင်ဗျားတို့မသိတာသိအောင်ခေါ်ပြီးဒကာကနေရတာနဲ့နိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီဒကာကျွယ်ကြီးနိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီအဲဒီကကြော်သွားတယ်သုတ္တဂာရမတွေကအိမ်ကြောက်တော့အဲထိုင်းနေလိုက်မယ်တရားပဲအထုတ်နေလိုက်မှာမလောင်ဘူးကွာဒီလိုလူကလည်းရှားမှရှားနေမှာအလုပ်တွေကတမ်းတမ်းထားစေခဲ့ရအပြန်ထမ်းဖို့
5: ထမ်းဖို
2: ့ဒီတိုင်းမနေဘူးလားအမလေးရဲရင်မကြီးလားဘုရားကိုပါတဲ့
5: ရဲရင
2: ်ပါဘုရားညွန့်ခံရဲရင်မကြီးလား
5: ရဲပါဘုရ
2: ားနောက်ကဒဂာရမတွေဘယ်လိုပြစ်တင်ကြမလဲပြေပါလားမပြေဘူးလား
5: ပ
2: ြေပါဘူးမပြေမှာကိုပင်လည်းမလောင်းတော့ဘူးစိတ်လာရဲ့လား
5: မလောင်း
2: ပါဘူးအဲ့ဒါတဏှာဤအပြစ်ကိုမသိသေးသေးကာလပတ်လုံးဤတိုင်းမဲ့သွားကြမလောင
5: ်း
2: ပါဘူးပေါ်ကြ
5: ပေါ်ပါ
2: ဘူးခိုင်းတာဖြင့်ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြဆိုတော့နော
5: ်
2: ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြပါစို့ဒကာဓမ္မတို့ညဇောပြတဲ့ကိုရမကြီးရကုရုတိုင်းမှာသရင်သုံးပြီးဒီကာလနေတဲ့အခါမှာဘာရရာဇပုံငါဆိုတာကသူကပြပိုက်ရံပြူပြီးဒီကရနေတယ်။ဒါတခုသောတောဆက်ကလေး။နေတဲ့ခါကျလေချင်းဖြင့်နဲ့မြက်ခင်းလေးတခုကိုတယောက်ထိုင်လေးတတ်မှန်ရှင်းရှင်းမြက်ဖြတ်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြဲဖြာပြီးဒီကရထား။သူတော်ကောင်းများလားထိုင်အောင်ဆိုပြီးဒီကရသူကလှုပ်ထား။မှန်ပါပ
5: ါ
2: ။မြက်ခင်းနဲ့အေးချမ်းတယ်အောင်ဆိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒီမြက်ခင်းအကြောင်းရင်ခံပြီးကျွတ်เสียလူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးညံ့နေညံ့နေသွားသွားထိုင
5: ်
2: ထိုင်နေတော့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရွှေချောင်းကြီးစွန့်ပြီးမျက်ခင်းသွားထိုင်တာမှန်ပါဘ
5: ူး
2: ထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားကျွတ်เสียလူရှိလို့ကျွတ်เ
5: สียလူ
2: ဒီတဲ့ကဒကာရမတွေကစဉ်းစားပါလားဩတည်ကြည့်တဲ့ကရုဏာပါလားမှန
5: ်
2: ပါဘူးဒီရွှေချောင်းကြီးတွေပုဗ္ဗာချောင်းကြီးတွေစွန့်ပြီးမျက်ခင်းသွားထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သမဏေကရုဏာလို့ဆိုကြမှာမှန်ပါဘူ
5: း
2: နမရတိပြေတဲ့ကရုဏာဆိုတာမသိကြဘူ
5: းသိပါပါဘုရား
2: အဲ့ဒီရင်ဘာရဒရာပုညကမြေခင်းလေးလောက်ထိုင်ဘုရားကညံ့ညံ့လေးသွားပြီးတဏှာရင်နိုင်ဝဲသို့သလိုသွားသွားထိုင်တယ်နေ့ရက်သုံးရက်သွားထိုင်တာကလည်းထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားတဲ့ကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွတ်เสียလူတယောက်မြင်တော့လားသိပါပါ
5: ဘုရား
2: အဲ့ဒီရင်မှာဘာရဒရာပုညကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာရဏီပုညကြီးကဒီနေ့တနေ့ကျတော့အလဲလာဘာရဒရာပုညကြီးလာလိုက်ဘာရဒရာဘုံနာစီလာတဲ့ခါကျဘာရဒရာဘုံနာကြီးနေရာတိုင်းနဲ့လျှောက်ကြည့်တော့မြက်ခင်းသွားတယ်ဘာရဒရာဘုံနာဒီမြက်ခင်းကတော့ရဟန်းများနဲ့လျှောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့ဒူတယ်သူကလည်းအကဲကမညံ့ဘူးရဟန်းများနဲ့လျှောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့ဒူတယ်အဲ့ဒီမြက်ခင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းရဟန်းကောင်းများရဟန်းတော်များသူတော်ကောင်းနေနေတဲ့မြက်ခင်းနဲ့ဒူတယ်ဆိုတော့ဘာရဒရာဘုံနာဟုတ်တယ်သုံးလို့ဆိုတာသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားဆိုတာအခုအမှန်ကြော်ကြရမူလားအဲသူလာလာထိုင်တယ်ဘောမဘုရားလာထိုင်တာဘုရားဘောမဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်ပဲမကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင
5: ်း
2: ဘုရားကငုံမကြားနိုင်ဘူ
5: း
2: မကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင်းဘာရဒသာဘုံငါကျုပ်ဖြင့်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတဲ့ မကောင်းသောနမိတ်ကြီးကြားရတယ
6: ်
2: မဟုတ်ပါဘူးလူတွေနဲ့တည်းမင်းတွေအလုံးစုံကုန်နိဗ္ဗာန်ကဲတင်ပြီးဒီကကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာရမပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းအမှန်တန်ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပင်ဘယင်းခင်ဗျားကမကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်ဆိုတော့တုတ်ကိုလည်းစောင့်ကြမအောင
6: ်
2: ခင်ဗျားနှုတ်ကကြမ်းလို့ပါတယ
6: ်
2: ဘာသာရပုံနာပြောချာနှုတ်ကြမ်းလို့ပါတယ်ဆိုပြီးပြောချာအိုးကျုပ်ကကိုယ်တိုင်တွေ့လေဒီတိုင်ပြောပါဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းကကိုယ်တိုင်တွေ့လေတော့ကရံဖြစ်ချင်ရတာတော့ဘာရတော်ကဘုနာမေးတယ်သူဟာတဲ့ပွားစီခြင်းကိုပွားစီခြင်းကိုဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွတ်ရုပ်ရထားတဲ့ပါဠိတွေနဲ့လည်းအမှန်ကိုက်တယ်ပွားစီခြင်းကိုဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသောကြောင့်သူ့ကိုဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့မချိုက်ပါဘူ
6: း
2: သူ့ဤဝါရမချိုက်ပါဘူ
6: း
2: ဒီကားပြောကဲသူ့ဤဝါရမချိုက်ဘ
6: ူ
2: းသူကပွားစည်းမှချိုက်တာမှန်ပ
6: ါ
2: ဘုရားကတော့ပွားစည်းမှုဖြတ
6: ်
2: သူကပါချိုက
6: ်
2: သူကတော့မြင်တယ်ဆိုလိုချင်လိုချင်လို့ရှိရင်ဆွဲလောင်းဆွဲလောင်းလို့ရှိရင်အထုတဏှာဥပါဒံကံဇာတိကရမရဏလုံးဒီလိုမှသူကချိုက
6: ်
2: ပရိသတ်ဘုရားဆက်မှကြိုက်တာဆိုကြပါစို့ဘယ်လိုမှတ်ကြသူကပွားစီချင်းကြိုက
6: ်
2: ဒီဘွားတွေဟိုဘွားတွေခံစားတာသူကသိကြိုက
6: ်
2: ပြီးတော့ဟိုတဲ့မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရဟုကောင်းတယ်ဆိုကောင်းခံစားဒီလိုပွားစီအောင်လုပ်မှသူတို့စားကဒီတိုင်းလာပါလေဒါနဲ့ဒီလိုပြောပြီးဒီကလာနေကြတော့မင်းနှုတ်ဆောင်လမ်းမှာကွာဘာလဲတော့ဘုရားကမင်းကမဟုတ်သေးပါဘူးမောင်ကျုပ်တော်ပြန်ကျုပ်တို့သုတ်တံပါဠိတော်ဒီတိုင်းကအဲ့ဒါကူနဲ့တွေ့လေကျုပ်ပြောမှာပဲ
6: ပါ
2: စီခြင်းဖြတ်တဲ့ကိုလိုကြီးလို့ပြောမှာပဲသဘောကျက
6: ြ
2: သူကတဏှာနဲ့ဥပါဒံခံစားရတဲ့မရဏကြောင့်ပွားရမှာဘူ
6: း
2: ဘုရားကတဏှာကိုဖျားရမှာဥပါဒံခံသွားဖို့လိုသေးလ
6: ား
2: အဲ့ဒီကြောင့်ပွားချပြီးဒီကရနေတော့ဒါကြောင့်စာများကြည့်ပေမဲ့လည်းတချို့စာကဘလို့ရှင်းကြတယ်မယ်အလွဲသဘောပါကြအဲပွားစီခြင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ကျုပ်သူတန်ဃောမဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့ကျုပ်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်လို့အောက်မြပါတယ
6: ်
2: မပြောပါနဲ့ကွာလူမင်းနဲ့မင်းပြမမင်းတွေကဆိုကိုယ့်ကိုယ်ရှိကပြီးဒီကလာသူစီနေရရယူပြီးဒီကလာနေရတာမင်းကဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ပြတော်ပါမလားဟိုးတွေ့စမ်းမေးစီပြောမယ
6: ်
2: အမလီကြောက်เสียကြီးပါလ
6: ား
2: တကယ်ကျေသူကအိုးပေါ့ရေလောင်းမှကြိုက
6: ်
2: ရေလောင်းအရေလောင်းရဆဲတဲ့အလုပ်ကို
6: မကြိုက်ပါဘူ
2: းခင်ဘယ်လောက်ဆိုးလဲ
6: ဆိုးပါဘူး
2: ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလည်းတဲ့ဒီတရားမျိုးကမနာရဘူးဆိုလို့ချင်းအိုးပေါ့ရေလောင်းမကြိုက်နိုင်ပါဘူး
6: ကြိုက်ပါ
2: ဘူးဒါလည်းလူမျိုးတွေတုံ့ပြန်ရှင်ရှင်းနဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမွန်းစားတော့နေဆိုင်ရလို့ရှင်းဖြင့်တော်သေးရဲ့အိုးပေါ့ရေလောင်းကြိုက
6: ်
2: ဘာကြိုက
6: ်အိုးပေါ့ရေလောင
2: ်းအမောဆိုင်တာတော့ထဲကြက်ကလာလွန်လိုက်ကြီးလွန်ခဲ
6: ့ပါဗျာ
2: ဘုရားဘုရားဒီချိန်လေးရမှာပြင်ဖို့ရှင်ဖို့ချိန်လေးရှိတော့ဆရာကောင်းသမားတော်နဲ့သွားပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်တော်သေးတယ်တို့ဟာလည်းတော့ဟုတ်နေတာတခုမှမမှန်ဘူ
6: းမှန်ပါဗျာ
2: တို့ဟာလည်းတော့ဖြင့
6: ်ဟုတ်ပါဗျာ
2: တခုမှတော့ဖြင
6: ့်မှန်ပါဗျာ
2: သဘောပါကြအဲဒီလိုပြည့်ပြီးတကယ်နေတော့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့ဟာပါဠိချင်းဖြတ်စီတွေဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဆိုတာဆွဆွတာကမဂ္ဂနိနော
6: ်
2: ဘာရကရပုံနာတွေမျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါပြောနေအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဗ္ဗသောတနာနဲ့ကြားလိုက
6: ်
2: ကြားရမယ်ဖြစ်ချင်းမရှိမြရောက်မျက်ခင်းရောက်ဖြစ်ချင်းမျက်ခင်းရောက်ပြီးတခါကအေးဘာရရသာပုံနာဘုရားခေါ်လိုက်မြက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမာဂန်နီနဲ့ဘာများပြောနေကြတယ်ကွာမကြပါဘူးဗျာမြက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောနေကြတယ်ဆိုတော့မာဂန်နီကလန့်ခတ်ကျက်သိနေကုန်ခတ်တို့နှစ်ယောက်ကပြောနေတဲ့ဥစ္စာဘောရမကထက်ပေါ်နားနဲ့တော့ကြားပြီဆိုပြီးကြတာသူစိတ်ရင်ကျက်သိမှုညတ်တယ
6: ်
2: ကျွတ်တောင်းဝင်မဲ့ဘဝနော
6: ်
2: ကျွတ်တောင်းမှာဘဝကိုတရားဓမ္မတို့ဘလို့ဝဲတိုင်နေတယ်ဆိုတာတကယ်ကြဘဲတိုင်နေတာတွေ့ပလား
6: တွေ့ပါ
2: ဘူး။ဟောကပြောတဲ့စကားတွေဘဲတိုင်နေတာ
6: တွေ့ပ
2: ါဘူး။အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဖရာတော့ဘဲမတိုက်ပါနဲ့ကိုသားမင်းကဘဲတိုက်တာကတော့ခင်ဗျားတို့အပေကြရင်မယ်တွေ့ပါဘူး
6: ။
2: ဘုရားပဲတိုက်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဘယ်တော့မှခွဲရတော့မှာမဟုတ်ဘူ
3: း။
2: အမှန်တမ်းမဆိုးဘူးလား
3: ။
2: ဘုရားကပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စီရတယ
3: ်
2: ။ခင်ဗျားတို့ပွားစည်းခြင်းအားထုတ်နေရင
3: ်
2: ဘုရားပဲတိုက်ရမရဘူးလ
3: ား။
2: တစ်ထောင်ကနှစ်ထောင်ရှိဖို့တစ်သိန်းကနှစ်သိန်းရှိဖို့အဲမြေကနေမြစ်ဖြစ်ဖို့မြစ်ကနေတည်တို့ကြအောင်ကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ဒီပွားရည်ခြင်းကိုသာကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားကြိုက်ဟုတ်ပါရဲ့လား
3: ဟုတ်ပါပါဘုရား
2: သဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဓမ္မတွေဝတ္တရားတိုင်းသာပြုတ်ပြီးကိုယ်တဏှာတော့ကိုယ်တတ်ကြဝတ္တရားတိုင်းတော့
3: ပြုတ်ပါပါဘုရား

0: မြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုခြင်းလိုခြင်းဆွဲလာဆွဲလိုက်ရင်အထုတ်ဆိုတာဒါမဲ့ယူဝါဒဖောက်တာမြင်လိုခြင်းတော့လိုခြင်းပါတော့ဆွဲလာဆွဲလိုက်ရင်အဲကျွန်တော်ဥပဒဏ်ကန်လို့ဒါမဲ့အထုတ်တယ်လို့မှားတော့ဘူးတဲ့လိုခြင်းလို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီမြင်တာကိုအဲမလိုခြင်းအောင်လောဘကိုလောဘကိုသိသိရမယ်လောဘသိသိလို့ရှိရင်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်တော့ကြောင့်ဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေကိုအကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ငါကပွားရခြင်းကိုဖြတ်မင်းကတော့တဏှာဥပါဒံကံကနေပြီးဟိုဘက်ဇာတိဇရာမရဏကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲကြောင့်မင်းကသွားတာကိုပွားရခြင်းလို့ဆိုရလားဟုတ်ပါတယ်တောင်းခံဒါဖြင့်ငါခေါ်တဲ့တရားကလည်းပွားရခြင်းကိုဖြတ်ရမယ်တော့ငါပြောထားတဲ့ဥစ္စာကတော့မြင်တယ်မြင်ပြီးသိတယ်သိပြီးဒီကလာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကပြက်တာပဲလို့ဒီလိုရှိရမှာကြက်တော့ကအလုတ်တဲဝင်တော့ဒီတဲဝင်ရမှာနော်ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုမှမရှိလို့ရှိရင်လည်းမြင်တယ်လို့ရှင်တယ်ဆွေးလမ်းတယ်အာထုတ်တယ်ဆိုတာလာမှာလားမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်မလာဘူးလားမလာလို့ရှိရင်သေတိရမနဲ့ဇာတိဒုရမရဏဆိုတဲ့တရားတွေကကြောင်လို့ကွင်းလို့လွတ်ကင်းနိုင်မှာမလွတ်ကင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ခရရတော့ဟိုးတဲ့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှင်းလေးတခုတော့ဒါကအရှင်းပါသမီအရှင်းပေါ့ဗျာဒီကနေပြီးတခါတော့တခါကျော်တော့ကရှိပါမြင်တယ်မြင်တော့ဒါသာမန်သိတယ်ဟုတ်လားအဲမြင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းဖြစ်တဲ့ရှိရင်ရှိလားသာမန်သိတဲ့စိတ်ကိုရောအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေနောက်ကလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမက်ဖြစ်သွားတဲ့တွေ့တဲ့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေလာသေးရဲ့ဘွားကြီးအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေဘယ်နဲ့လုံးခန္ဓာပွားမဲ့တရားတွေဘယ်နဲ့နေကြချုပ်သွားတယ်ငါကဒီလိုဟောတာတဲ့မင်းကဘုဘက်ဒုက္ခသစ္စာမင်းကပွားစီခြင်းကိုမင်းကကြိုက်လို့လားငါကတော့ဒီလိုမျိုးလုံးပေါက်ကနေပြီးတဏှာသိအောင်လုပ်နာဘောက်ကနေပြီးဒီကလာတဏှာသိအောင်လုပ်နေတယ်သဘောကျဥမာမြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့သဘောကျမင်းလာလောဘကြီးအောင်လာတယ်လာရစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလာရစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့နောက်လာမယ့်အရာလာသေးရဲ့မက်ကတာတာမပြည့်ဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့တဲ့လောဘစိတ်လာလေလောဘဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့မြင်စိတ်လာလဲရှင်းလိုက်တော့ဟိုဘက်ပွားသေးရဲ့မပွားတော့ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲဖခင်ကတော့မပွားတော့ဘူးဟိုဘက်မှာဇာတိကရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေဘာဖြစ်သွားထုတ်သွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ပြတ်ဆွဲသွားတယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲမဂ္ဂင်္ဂုဏ်ကြီးကပွားမှကြိုက်ဖခင်ခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြတ်မှကြိုက်သဘောကျလားမဂ္ဂင်္ဂုဏ်ကြီးကတော့အဲဖခင်ကတော့အဲ့ဒီတော့ဘိုးတော့မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဒီဒီဘက်ဒုက္ခဆက်လို့ပြီးပါအောင်မလားလို့ခင်ဗျားကဟောလိုက်သဘောကျကြဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအလုတ်သေးတော့ကွန်းတက်ပါဘူးမပွားအောင်ပဲလေလုံးမလုံးဆိုလို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရဲကျတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာလည်းသွင်းကြပါစို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကိုလည်းနောက်ကညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိဘူး။ဟာမြင်စိတ်ကလွန်သွားတယ်ဗျာမြင်ပြီးလိုချင်တာလေးလားဗျာ။မင်းလာလို့ရှိရင်လိုချင်တာဘူး။ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရင်ဟိုဘက်ပွားရှိမှုဒါလေး။အဲ့ဒီကဲဆိုတတိပ္ပံပါဠိတော်နဲ့ဒကာရမတွေကလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီသွင်းလိုချင်တဲ့သမုဒ္ဒေဟာခမ်းမတော်ဘူး။ခမ်းသွားတာတဏှာရှိသေးရဲ့။အဲတဏှာမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့တဏှာကငဲအရှင်လေးလာလာလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတာကလည်းတနာလာအခုလာသေးရဲ့လားအတန်ကောင်းကောင်းလေးကြားကျင်တယ်ဆိုတော့နင်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာခန်းတော့အဲဒါဖြင့်တနာမာရသမုဒ္ဒရာကြီးခန်းခန်းတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သူလည်းခန်းပါရောတနာသေးဖို့ပဲဘာဆွားကျင်တယ်ဘာဝတ်ကျင်တယ်ဆိုတာလာသေးရဲ့ဘာကြည့်ကျင်တယ်ဟုတ်ဘယ်မှာကြောင်မလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရိတ်မိကြရှင်ပါဘုရားဩဘလုံးသွားပြီတဏှာရေခမ်းသွားပြီပင်လယ်ထဲမှာကိုရေခမ်းသွားတယ်ဆောက်ခြင်းပင်လယ်ရေခမ်းသွားတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ပွားရှိခြင်းနောက်ကလာသေးရှင်ပါဘုရားအဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ဘုရားမကြီးကမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးဟောပါတယ်ရှင်ပါခဲတာဖြင့်အလုတ်သေးကွန်းတက်ကြပါဘယ်လိုကွန်းမှာလဲမြင် အဲမြင်ရင်မရနိုင်ဘူးဗျာတပည့်တွေကမြင်ရင်သိသေးတယ်ဆိုရင်ကသိစိတ်ကိုသိသေးပါဘူး။ဒါသိုံနဲ့မကောက်သိတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်မသိတယ်ဆိုရင်ရောသိသေးပါဘူး။ခင်သိပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသမှုရိယရှုချလိုက်တာ။အဲခင်သိရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံကံနေလာသေးရဲ့မလာရင်ဘွားစီချင်းရတာပဲ။အာဒါဖြင့်မြင်တယ်သိတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်သိတဲ့စိတ်ကိုရောသိလိုက်လို့ရှိရင်ခင်လာသေးရဲ့အဲဒုက္ခတော့ခင်မလာလို့ရှိရင်လည်းပွားစီမှုပဲနဲ့တော့ပွားစီမှုရစေမတော့ဘူးလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တည်ရှိပါဆရာဘုန်းကြီးကဟောထားဘုရားရှင်စိတ်တွေပဲပါစိတ်မှမလာပါဘူးဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်စိတ်လာမှာပါပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းတောင့်ကြတဲ့သမုဒ္ဒရာတွေပဲအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေလာတွေ့တာရှုပစ်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းတာပါဘုရားတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးခန်းလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တသံတရားလုံးမှာကြွတော့ရေဇာမမဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါဘူးအဲဇုံလုံးကဖြစ်သွားတဲ့ဘဝမှာကြွတော့ဒီချုပ်ငိမ်းရုပ်သိမ်းသွားတော့တယ်ဆိုတာညံ့မို့လို့သေးလားလွတ်ပါဘူးကဲပေါ်ကြလွတ်ပါဘူးဒီဒီမှာဘုရားဖြစ်ပြီးဟောမာနိဂုဏကြီးတဲ့မင်းတို့ကပွားစည်းခြင်းတိုက်တယ်ငါကပွားစည်းမှုကိုပယ်တယ်ဘုရားကဘာလို့သူတို့ကပါတော့အဲပွားစည်းခြင်းကိုသူတို့ကကြိုက်နေတဲ့တွေ့တဲ့မင်းတို့ကကြိုက်တယ်ငါပွားစည်းခြင်းပယ်တယ်လေငါဟာသမင်းမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမင်းမမှတ်ပါနဲ့ပဲရတော်တရားမှုရှိတော့မောင်းမပေါင်း3000နဲ့ပွားစည်းခြင်းအလုပ်နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒီပွားစည်းခြင်းလေးဒီပါရမီစရှိတွေကိုနေတိုင်းမြင်နေတာပဲယောက်ျားဆိုတယောက်မှပေါင်းမင်းမ4000ရုပ်စွာဆုံးနဲ့ဇရဝံကအစတကားဆောင်ကအစအကုန်မိမတွေယူပါပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်မြင်ပြီးကြလားဒါတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းပွားစီခြင်းဖြစ်တည်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကြလားဒီပွားစီမှုကိုမကြိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ငါဒီသူ့ကိုဖြစ်ပြရှိပါတယ်ပါရမှုကိုလည်းပယ်ပါတယ်သဘောကျအဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပြီးငါတောထွက်လာခဲ့တာကွာပွားစီမှုကြောက်လို့တော်ထွက်လာခဲ့။ဘာရှိမှုတွေအပြစ်တွေကိုမြင်တော့ကြောက်။ဘုရားဖြစ်ယူလာတယ်ဆိုကြတယ်။သဘောကျ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်ယူပါလဲ။ဘာရှိမှုကြောက်လွန်လို့ရေရမ်းမှာဇုံလုံးကန်းဘဝမှာလွတ်ချင်လွန်လို့။သဘောကျ။အဲဒီလိုလွတ်ချင်လွန်လို့ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တာပဲဟိ။သဘောကျ။အဲ့တော့ဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ငါမှာတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ဆိုရဲမဲလေးရံဖိုလေးရံသဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ရလာတော့ဘူးဒီတဏှာကြီးကခန်းသွားတယ်တဏှာကြီးကခန်းသွားတဲ့အခါကျတော့သူများပွားခြင်းမှုတွေလောက်ပြီးဒီကရာနေတာကြိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာငါမှဘယ်လိုမှတောင့်တခြင်းကြောင့်ကြခြင်းမရှိဘူးတဲ့သူများပွားခြင်းမှုတွေသတိသူတွေအာယုန်နေခံစားနေကြတာတွေတိုင်းနဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့အမျိုးမျိုးပျော်ပါပြီးခံစားနေကြတယ်ကြိတ်တယ်ငါဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါငါဘာမှမရှိတာလည်းမင်းကသေးသေးချာချာမှောင်းกว่าဘာကြောင့်ခစဉ်ကြားမရှိတယ်ဆိုကြီးတဲ့ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဒါတွေမတော့လာတာဟိသဘောကျဘွားစီရင်ချုပ်ငိမ့်တော့ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ရတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေဘာမှအသုံးမကျတဲ့ဟာတွေပါလားလို့ငါသိတယ်အဲ့ဒီလိုငါသိတဲ့အတွက်တဲ့သူများတွေတထေကြီးတွေခံစားနေကြရှင်မြင်းတွေကောသလတို့ဟုတ်လားအဲဘိမသာရတို့အမျိုးမျိုးခန္ဓာနာတွေဒီအာယုန်တွေကြည့်ကြခန္ဓာတွေလောကီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေငါဘာမှမတောင့်တာဘူး။ဘာကြောင့်ငါမတောင့်တာပါလဲလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါကခံစားနေရတော့အကောင်းဆုံးရတာဒါတွေလက်မရှိဘူးကွာ။ဒါတွေအယုတ်တရားတွေဆိုတာငါသေးချာသိလား။ဟုတ်တဏှာရေခန်းတော့လည်းအမှန်သိလား။တဏှာရေခန်းတော့အခုတော့ဖြင့်လုံးပါပဲကျွေးမှာပဲကိုကိုကလေးရှားမှာပဲရှင်းမှာပဲပြင်းမှာပဲဆိုတာတဏှာရေမခံသေးတော့ဘူးတဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတဲ့အခါကျတော့ပေါက်ပြန်နေကြသေးတာပဲရှင်းမလားဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတော့ဒါကကျွေးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကဲကွာငါဥမာတစ်ခုပြောပါအောင်မအခုကငါ့ကိုဥပမာပါတဲ့မင်းစီပဲတဲ့မဂန္ဒီပုံသားကြီးပဲအဲသူစိတ်တရားတွေပယ်ပြီးသူစိတ်တရားတွေနဲ့မင်းဒီကားလို့ရှိရင်အထုတ်တဲ့ကသေးသေးရှားမှန်းနဲ့နတ်ပြေရောက်သွားမယ် ကဲသူစိတ်တရားတွေကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်သွားမှာကွာဆိုရဲတော့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူပြည်မှာတစ်သေးသေးွယ်စကြဝဠာမန္တတွေခံစားနေတာကြည့်တော့မင်းစိတ်ကျန်ဩဒါရီရဲ့တော်တယ်ကောင်းတယ်တော်လိုက်တာပြန်ပြီးခံစားနေတဲ့စိတ်လာသေးလားလို့ငေးလိုက်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလာတော့ဒီတဲ့ကောင်းနဲ့ရတာတွေ့ဖို့ဒါကြောင့်ငါဒီမင်းအခုပြောတဲ့မင်းကိုယ်တိုင်နတ်ပြည်ရောက်လို့ရှင်မင်းသားတွေမယားတွေနဲ့ကမင်းရှာနေတဲ့စီးပွားတွေမင်းဝင်နေတဲ့ထဲလိုက်တွေဒါတွေတောင်းတာသေးရဲ့လားမတောင်းတာဘူးတဲ့မာဂန်ကုန်နာကြီးကဟာဘယ်လိုကြောင့်မတောင်းတာတာတော့ကွာဆိုသူတဲ့သာရာတွေ့ထားလို့တပည့်ကြသူတဲ့သာရာတွေ့ထားတော့တောင်းတာသေးရဲ့အဲအခုဟာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလောကီစကားနဲ့ပြောကြပါစို့ခမားတို့ချမ်းသာစက်ကိုမတွေ့သေးတော့တော့ကိုယ်သမင်းစားကောင်းတာလေးပဲချမ်းသာအဝတ်ကလေးကောင်းကောင်းဝယ်ရတာချမ်းသာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေသရုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြစ်ချမ်းသာစက်ကိုမတွေ့သေးလို့ကိုယ်မချင်ကိုချင်းနေတာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါချမ်းသာစက်ကိုမတွေ့သေးတာနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကိုယ်မချင်ကိုချင်ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုဟုတ်နေတယ်လို့ပြောတာပြင်းမလားဒါဘာမတွေ့သေးလို့ပါလဲသံသာရှိကိုမတွေ့သေးလို့ကိုယ့်ဟာကိုဟုတ်တယ်ထင်နေကြတယ်။ဘုရင်ကလည်းဒီငါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်တာပဲ။ဘုရားရင်ကလည်းဒီဘက်ရင်ဟုတ်တယ်ထင်တာပဲ။အဘိဓါတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မျက်စိကံရည်သံသမားလူစင်းရဲ့ဒီပဲ။ဆိုတော့ကိုယ်စင်းရတဲ့အလုပ်ကိုပဲစင်းရတယ်လို့မထင်ဘူး။သဘောကျလား။ဒီတဲ့ချမ်းသာတာမတွေ့သေးတော့ဒီဟာကိုချမ်းသာလို့ထား။ဒကာကျော်မဆိုးအောင်ကဲမင်းကိုယ်တိုင်မာဂန်ဒီဘုံသားကြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်မာတဲ့သူစိတ်တွေလုံးနားရသူတိရောက်တဲ့ခါကျမင်းသားတွေမယားတွေမင်းအိမ်တွေမင်းအဝတ်အစားတွေမင်းပြန်ဖို့ချင်သေးရလားအဲ့တော့သူဘယ်နဲ့ဖြေဘို့ချင်တော့မပေါင်းမြင်တော့ဘူးမခင်မြင်တော့ဘူးမလုံးချင်တော့ဘူးဆိုတာတွေမလားဘူးကအေးငါဖះကဆွေပြမျိုးပြမင်းတို့အဘွားကြီးချင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာကတခြားကြောင့်ဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမင်းတို့ရပါစေတော့လို့ဖြတ်ခိုင်းတာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတို့တရားဟောပြီးဒကာလာနေတာလဲဒကာဓမ္မတို့ခံမှာခွန်းနဲ့ကကိုယ်ငချင်းကိုယ်ချင်းနေတာမဟုတ်သေးပါဘူးလို့သိအောင်လို့ဟောနေကိုယ်ဟာလည်းကိုတော့ဟိုရင်ကတော်တယ်ဒီရင်ကတော်တယ်ဟိုရင်ကကျိုးဝိသံနဲ့ဒီရင်ကကျိုးဝိသံနဲ့ဟိုရင်ကသာနာသမီးနဲ့ပြည့်စုံဟိုရင်ကစိတ်နဲ့ရှင်နဲ့ပြည့်စုံဆုံးတွင်တော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးဒကာဓမ္မတွေရေတန်းသွားချင်းနှာခေါင်းပဲရင်မင်းမဟုတ်ဆိုသလိုဖြစ်ဘာဖြစ်နေတာပါလဲနှာခေါင်းပဲရင်မင်းမဟုတ်ဆိုသလိုဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးလုံးကရေလောင်းသွားကြီးဖြစ်နေသေးတယ်တကယ်ဒီတဲ့မျိုးလုံးမြင်တဲ့လူပါဗလားအဲဒီလိုဖြစ်နေသေးတော့ဒကာဓမ္မတို့အထက်တန်းရောက်ဖြစ်ပြည့်ရှိပါသဘောကျဒီပြည့်ရှိလို့ဖြစ်ပြည့်မောင်းလို့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့အချိန်ကြလာလို့တဏှာပဲလေးပိုင်းတိုင်းသေအောင်လူပြေမှာပျော်သေးရင်ပျော်ပါဘူးမပျော်တော့ဘူးတဲ့ပျော်တော့မှအလွန်ချင်းတဲ့သောတာပန်ခွန်တော်ကနေလို့ကိုမရဘူးမရပါဘူးရတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့အမဲတော့လို့ရှင်းဖြင့်မျက်စိကရေသံသမားမပြည့်တာလောင်းတဲ့ဘဝကြီးရှက်လွန်းလို့ရှက်လွန်းလို့နေကုန်နေခြင်းတော့သဘောပါအခုအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီရောက်မှပွားကြီးချင်းဖြတ်မှသာရင်ချမ်းသာစိတ်ကလည်းတွေ့မယ်။ပွားကြီးချင်းမဖြတ်လို့ရှိရင်ချမ်းသာစိတ်တွေ့ကြမြင်သေးရဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဝိပဿနာကိုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ရှုတာအိစာဟုတ်လား။အဲရှုခန္ဓာတာအိစာရှုတာကပွားကြီးချင်းဖြတ်မက်ကကပါလို့မက္ခရာဘွားကြီးချင်းဖြတ်တာဆိုတော့သိကြပါလားအဲရှုခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘွားကြီးချင်းဖြတ်တာကသမုဒိယသေတာဖြတ်လိုက်ချင်းကြောင့်ချမ်းသာရတာကနိရောဓသစ္စာပေါ်ကြ gain ဒီနေ့ဒီနေ့နားပါဦ
1: းအာနဘာနပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုန်ယူပြီးတော့အနာဘာနာဇံဘဒုတိယဇံကုရဲ့အပိုင်းလေးပြောနေတာမပြီးတတ်သေးဘူးနော်ဒီနေ့ဆက်ပြောကြည့်မယ်ယောဂဝဒနာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပရမဇန်သမာဓိကိုဝတိဘောင်္ဂတာနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှာ ပရမဇန်ဤနိဗ္ဗာန်ရန်သူနှင့်နိကနေသည့်အပြစ်ကတခုဝိတဝိဇ္ဇာရာတို့ရဲ့ယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့သဘောကတခုအဲ့ဒီအပြစ်နှခုကိုသိရင်ပြီးတဲ့အပိုင်းမှာပိုပြီးငြိမ့်တဲ့နေတဲ့ဤတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကသုံးပါရှိတဲ့ဒုတိယဇံကိုလှူလာတောင့်တပြီးသိကြဖြစ်အမတန်ကျင်လင်တော့ပါနေတဲ့ဒီအာနာပါနပြိပါကနမိတ်ကလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေပါနော်အဲဒီလိုကြည့်နေတဲ့အပိုင်းမှာဝင်လေထွက်လေစတင်ဖြစ်ဒီလိုတော့မမှတ်ပါနဲ့ဝင်သက်လေထွက်သက်လေသို့မဟုတ်ဝင်လေထွက်လေသို့မဟုတ်ဝင်ထွက်စတင်ဖြစ်ဒီလိုမမှတ်နဲ့မှတ်လိုက်ရင်တော့ညာတော့အဖြစ်ဝိတ္တဝိဇ္ဇာရပြန်ပြီးတော့ဝင်လန်တတ်တယ်ဝင်လန်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမှန်ဖက်နဲ့အဲ့ဒီအလုံးကျင်နေတော့ပါနေတယ်ဒီပฏิဘာကနမိတ်ကိုစိတ်ကလေးနဲ့တိုက်ကြည့်တာပါတနည်းစိတ်ကလေးနဲ့ကပ်တာထားလိုက်နော်သို့တော့ဒီနမိတ်ဒီနာတိပြတ်တော့မှအဲ့နှုတ်ခမ်းနဲ့လိကနေပါသည်။ကွာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကမခံတတ်တဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနမိတ်မှာစိတ်ကပ်နိုင်လို့ဝိတဝိဇ္ဇာရာပြုတ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြင့်မိမိကကန့်နေသည့်အတွက်မကြမီဒီအာနာပါနပြိဘကနမိတ်အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဒီအလွန်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးပြီးသွားလိမ့်မယ်။ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးပြီးလိုက်လို့တဏှာဤနာဤစသည်ဖြင့်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခါမှာဝိတဝိဇ္ဇာရာခေါ်တဲ့ဇယင်္ဂနှစ်ပါးပြုတ်သွားတာလေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဇယင်္ဂရိကောဝတိဘာငါဒဏ်နေနေအောင်ပထမဆုံးမှာရှုထားပြီးဖြစ်နေသည့်အတွက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိနိုင်ပါတယ်နော်ဝိညာဝိဇ္ဇာရပြုတ်ပြီးတော့ဘာသံဃာရင်ကြံတယ်လို့ပြန်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာလဲဣတိဒုက္ခဧကဂတာခေါ်တဲ့ဇံဃာ၃ပါးရှိနေတဲ့ဇံတစ်ခုဆိုက်ပြီးဆိုတာတော့ယောဂိကနားလည်ပါတယ်နော်နားမလည်ရင်တော့အဲ့ဒီလိုတဏှာရင်တော့ညောစွာကပ်ပြီးရှင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာကြီးတော့ပြည့်လောက်ပြီးလို့ယူဆတဲ့အချိန်ဘဝင်မနောအကြည့်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောဒွာရကိုလှမ်းအာယုံယူကြည့်လိုက်ပါထိုမနောဒွာရကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဒီအပြင်းလင်းတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိပါကနမိတ်အာယုံကဒီဘဝင်မနောအကြည့်မှရက်ကလိုက်ပြီးနေဒီဆိုင်နဲ့တဲ့ဒီဆိုင်ရင်ကလေးတွေရှင်ရှားရှားဖြစ်နေတာကိုသွားတွေ့နေတယ်ဆိုင်ရင်ကဘယ်နှခုပဲရှိမလဲ၃ခုပီတိဒုက္ခဧကဂတအကြေးဒီသုံးခုကိုမတွေ့ပဲ၅ခုပြန်တွေ့ပြီးသိတယ်ဒါဒုတိယဇန်ဆိုင်ပလားမဆိုင်သေးဘူးပရမဇန်ပြန်ရှင်းပြသွားတယ်အဲ့ဒီလိုရှင်းမကြနိုင်ရဲ့အဲ့တည်းပရမဇန်ကိုဝတိဘောငါတနိုင်နေအောင်နေကြပါလို့ဒီဖာများဆိုထက်ကထက်ကပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပြောနေတဲ့စကားကလည်းအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ဟောထားတဲ့နောမဥပမာလေးကိုဆောင်းပြီးတက္ကရာများကလည်းရှင်းထားတယ်တောင်နဲ့ကျက်စားပေါ်ရင်လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့နွားမိုင်မှာတကောင်တောင်မှကျက်စားတယ်ဒီနေ့တောင်ထိပ်ရောက်သွားပြီတောင်ထိပ်တဏှာကနေလှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်လန်းစုံပြေနေတဲ့ဒီအင်ကြီးတကူကိုလည်းမြင်တယ်ထိုရေအိမ်ပောင်းကျင်မှာတည်ရှိနေတဲ့စိတ်လန်းစုံပြေနေတဲ့မျက်သိရွယ်ဒီလည်းသွတ်တွေ့တွေ့လိုက်တော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒီစိတ်လန်းစုံပြေနေတဲ့ညတဲ့ရွက်တွေကိုငါဝအောင်စားပြီးတော့ဒီကြည်လင်အိမ်ပြန်နေတဲ့ဒီအိမ်အတွက်မှရှိတဲ့ညီတွေကိုငါဝအောင်သွားတော့မယ်သူကဒီလိုစိတ်ကူးစိတ်ကူးပဲလေသူကတောင်းမှကျေစားတဲ့နေရာမှာမလိမ္မာတဲ့နွားမိမ်မှဖြစ်ချင်းကြောင့်သူပါလို့တည်းပထမခြင်းနဲ့ကြောင့်ကိုနင်းခွင်ကောင်းကောင်းမှန်းကြကြနန်းနန်းခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်မနင်းသေးပဲနဲ့ဒုတိယခြေနှောင်းကိုညှောက်လိုက်တယ်ညှောက်လိုက်တော့တောင်ပေါ်ကနေချော်ကြတယ်ကပြန်ကြကြတော့တဲ့ခြင်းကကြတော့မိမိညှောက်လိုက်တောင်းတနေတဲ့စိတ်လန်းစုပ်ပြတဲ့မျက်တည့်ရတယ်လဲစားရသေးလားမစားရတော့ညှောက်လိုက်တောင်းတနေတဲ့ကြည်လင်အေးမြတဲ့ရေကိုလည်းတောက်ရသေးလားမတောက်ရတော့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲစိတ်တရားတို့ပထမဇန်မဝတိဘောငါတံမနိုင်နေပဲတဲ့ဒုတိယဇန်ကိုကူးခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနွားမိုင်းမှပြည့်စည်တယ်လို့သင်္ချေသားတို့တစ်ထွေနဲ့ပြည့်စည်သွားကြလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပြည့်စည်မလဲဒုတိယဇန်ကလည်းမတက်နိုင်ဖြစ်သွားမှာ မူရင်းရထားပြီးတဲ့ပထမဇန်နဲ့ပစ္စည်းကြီးလျော့ကျသွားတတ်တယ်။နှစ်ခုလုံးမရှုံးဘူးလားရှုံးသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ပထမဇန်ကဝတိဘောငါးတန်နည်းနည်းအောင်လင်းကျင်ပြီးတဲ့သရောကောင်းကဒီဇန်အင်္ဂါငါးခုကိုကျွန်းကျင်းကျင်းချင်းဖြူထပ်တတ်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရှုထပ်တတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှဒုတိယဇန်ကိုကုလာတာဖြစ်တော့ဝိတဝိဇာရမြတ်ပြုတ်သွားပြီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နားလည်သွားတယ်။ဝတိဘောရီနေနည်းအောင်ပရမဇာမလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဝိတဝိဇာရကလည်းပြုတ်သွားပြီးပိဋိဒုက္ခဧကခရာကိုလည်းဇန်ကသုံးပါးပဲရှိတဲ့ဒုတိယဇန်ကိုလည်းရောက်ကြည့်ပြီဆိုရင်ထိုဒုတိယဇန်ကိုလည်းဝတိဘောငါးတာနေနည်းအောင်ထပ်ပြီးလေ့ကျင့်ရပါတယ်။လေခြင်းခန်းนี่ก็ออมยินมีဆိုလို့ရှင်တော့ပါလို့မယ်တတိယဇန်ကုမယ်ကုတဲ့ခြင်းခါမှာအပြစ်နှစ်ခုကိုမြင်အောင်ပထမသင်ရရတယ်ဘာအပြစ်နှစ်ခုလဲဒုတိယဇန်သမာဓိတိပထမဇန်သမာဓိဆိုတဲ့ဉာဏ်သူနဲ့ဤကတည်းဘယ်လိုကြောက်လဲဒုတိယဇန်ဒီအချိန်ကြီးရဲ့ပထမဇန်ကိုပြန်ချောကျသွားနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ဒါကအပြစ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုပီတိဆိုတဲ့ဇန်ကကိုပြန်ပြီးတော့သင်ကြည့်ရတယ်သူ့ရဲ့ယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့သဘောဘယ်လိုယုံရင်ကြံတန်းတယ်အာယုန်တစ်ခုကိုနှစ်သက်ပြီးဆိုကြပါစို့နော်သိပြီနှစ်သက်ပြီသိဝမ်းမြောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်လေးဟာငြိဝတ်တလားလှုပ်ရှားတလားလှုပ်ရှားမှုရှိဤမိုးခြင်းလို့ခေါ်ကြတယ်ရှင်နော်စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကနည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားနေဒီတော့သူဟာလှုပ်ရှားမှုရှိနေတဲ့ဒီတရားတစ်ခုဟာယုံရင်ကြံတန်းတယ်လို့ပြောမလားသိမ့်ပွင့်ညဉ့်ညံ့တယ်လို့ပြောမလားယုံရင်ကြံတန်းနေပြီနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဗီတိရဲ့ယုံကြံတဲ့နေတဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဗီတိကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒုက္ခဧကက္ခဏခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပိုပြီးငြိမ့်သက်နေတဲ့တဏှာဇံကိုလွန်လပ်တောင့်တသည့်စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဒီကျင်လင်တော့ပါနေတဲ့ပရိဘကနမိတ်ကိုပဲထပ်ပြီးစိုက်ပြီးရှုနေပါကြည့်နေပါစိတ်ကလေးကတ်ထားပါကတ်ထားရင်ဗီတိပြုတ်သွားမယ်ဒုက္ခဧကဂ္ဂရာခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့တတိယဇံကိုဖိုက်သွားလိုက်တတိယဇံကိုလည်းတစ်ခါဝတိဘောငါးတာနေနေအောင်ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ရပါတယ်လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်ကမှဒီဘက်မှာတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်နေထိုင်နေဝင်လေထွက်လေကစကြည့်ရတယ်ရှုပြီးအာနာပါနနမိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ထိုနမိတ်ကိုအလုံးကျင်လင်တော့ပါနေတဲ့ပရိပါကနမိတ်ကိုစိုက်ပြီးတိုင်အောင်ဆက်ကြိုးစားရတယ်ဝတိဘောငါတာနိုင်နေနေတဲ့သရကောင်းအောက်ဖို့ဒီပရိဘကနမိတ်ဟာ3မိနစ်2မိနစ်အတွင်းမှာဆိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာပရမဇန်ကိုပထမဝင်စားရတယ်။ပြီးတော့မှဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားရတယ်။အစဉ်အတိုင်းပဲ။ပြီးတော့မှတတိယဇန်ကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်နော်။တတိယဇန်ကိုဝင်စားလို့ဝတိဘောငါတာနိုင်နေပြီဆိုတော့မှသတုဒ္ဒဇန်ကူရပါတယ်။ဒါထိုင်နေထိုင်နေလေ့ကျင့်ရမယ်လေ့ကျင့်ရမယ်။ထိုင်တိုင်းချင်းချက်ချင်းကြော်လို့တော့မရဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိကသိပြီးတော့ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးဘူးဇန်တမာတိတွေကလည်းအလွန်ကြီးခိုင်ခန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးခြင်းကြောင့်ဒီလိုအစဉ်တိုင်းပဲရှိရပါတယ်ရှိလိုက်တဲ့အခါဒီတတိယဇန်ဒုက္ခဧကဂ္ဂရာခေါ်တဲ့ဇန်ကနှစ်ပါးရှိတဲ့တတိယဇန်ကိုဆက်ပြီးတဲ့သရောကောင်းကသရုတ်ဇန်ကိုဝူးကျင်ပြီးဆိုရင်ဘာလို့ရသလဲတတိယဇန်ရဲ့အပြစ်ကိုပထမမြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်ဘယ်လိုကြည့်မလဲတတိယဇန်ဒီဒုတိယဇန်ဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့နိကတ်တယ်ဒါကအပြစ်တကုဘာဖြစ်လို့နိကတ်ယန္တုဖြစ်ရလဲဒီတတိယဇန်ကအချိန်မရွေးဒုတိယဇန်ကိုရှော့ကြနိုင်တဲ့သဘောရှိနေဇန်နဲ့ဒါကအပြစ်တကုနောက်တကုအာယံတကုဒီချမ်းသာပြီဒီအာယံကိုအကြောင်းပြုပြီးချမ်းသာတဲ့ခံစားချက်ဒုက္ခဝေဒနာလေးကကြီးပါမြတ်စွာထက်ခံတတ်တာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေမျိုးကြီးကျန်တဲ့သဘောမရှိဘူး။ဝန္တာလေး၊ချမ်းသာလေး။ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုမှညီသက်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားရှိသလား။အလွန်ကြီးမညီသက်ဘူး။နော်။နောက်တစ်ခုအာယံတစ်ခုဒီသိချမ်းသာလာပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာတဲ့အာယံအပေါ်မှာစွဲတံမေမောနေတဲ့ရာဂဝင်မလာတတ်ဘူးလား။ဝင်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတတိယဇန်ဒီ ယုံရင်ကြံတဲ့နေတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဇိုင်းကနဲ့လဲရှင်တယ်ရာဂဉာဏ်သူနဲ့လဲနိကတ်တယ်လို့ဒီလိုအပြစ်ကိုမြင်အောင်သင်ရင်ပြီးတော့ဘုံငြိမ်သက်နေတဲ့ဥပ္ပကဧကဂရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိတဲ့သရုတ်တဇံကိုလွန်လာတောင့်တလို့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုပဲစိုက်ကြည့်နေပါစိုက်ရှုနေပါစိတ်ကလေးကတ်ထားပါကန္တလေးမဲ့သလိုရှင်ဒုက္ခခေါ်တဲ့ဇိုင်းအင်္ဂါပြုတ်သွားမယ်ဒုက္ခနေရာမှာဥပ္ပခါခေါ်တဲ့အလယ်အလတ်ခံစားမှုဝေဒနာတစ်မျိုးဝင်လာမယ်ဥပ္ပခါဧကဂရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းအင်္ဂါနှစ်ပါးရှိတဲ့သုဒ္ဓဇံကိုရောက်သွားမယ်သို့သောဒီပိုင်းလေးမှာခုလိုသုဒ္ဓဇံမဆက်မီမှလည်းဥပ္ပဇရတမာတိနေမီအတွင်းမှာဥပ္ပခါဧကဂရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းအင်္ဂါနှစ်ပါးပဲရှိတဲ့အကြောင်းအစကရာကလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဇိုင်းကံကိုပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်သည့်အပိုင်းမှာဥပ္ပခာဧကဒါဧကဂရာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိတိုင်းလဲသရုပ်ထံဆက်ပြီးတော့မပြောနိုင်သေးဘူးနော်မပြောနိုင်တာကဘာကြောင့်လဲတချို့တချို့ယောဂီများတတိထကြည့်ရင်အသက်ရှင်နေသေးတာတွေ့တွေ့ရဇိုင်းကံကိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဥပ္ပခာဧကဂရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိတာမှန်ပေမဲ့အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုရင်သရုပ်ထံဆိုက်ပလားမဆိုက်သေးဘူးဒီသရုတ်တဇံဆိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအာနာပါနတိဘယ်လောက်ထိသိမ့်ခွင့်တယ်လို့မေးရင်အဘုဒ္ဓိမေဝဘာဗုဏာတိမပြေခြင်းသဘောတော့ကိုရောက်ရှိတော့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရဆရာတော်ကဒီလောက်ထိဖွင့်တာနော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရဇံပထမတော့ဇမေနာ160ခုမှဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သတုဒ္ဓဇာတိအတိသူကုမောအဘုဒ္ဓိမေဝဘာဗုဏာတိမြဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေလေးဟာသရုတ်တဇာမအလွန်အလွန်သိမ့်ဝိသွားတယ်။သိမ့်ဝိတာကဘလောက်အထိသိမ့်ဝိတယ်လို့မင်းရင်အဘောဓိမေဝပါပုဏ္ဏတိအဘောဓိမေဝမဖြစ်ခြင်းသဘောသို့သာလျှင်ပါပုဏ္ဏတိဆိုင်ရောက်၍သွားပေ၏။ဝင်လေထွက်လေမဖြစ်တဲ့သဘောကိုစိုက်သွားတယ်မချုပ်သွားဘူးနော်။အသက်ရှူသေးလားမရှူတော့ဒါပေမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာသိထားမယ်အချက်တကွရှိတယ်ငါဟာအသက်ရှူသလားမရှူသလားခဏခဏတော့ပြန်မဆန်းဖြစ်နေဆန်းဖြစ်ရင်ဆန်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကဆင်ញင်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဆန်းကရှုပ်ကြတော့နော်ဆင်ញင်တဲ့စိတ်ကပိစ္ဆဝကနာစိတ်ရဲ့ပိစ္ဆဝကနာဇောဝိတိကကာမောသရဇောဝိတိဖြစ်တယ်ပိစ္ဆဝကနာဇောဝိတိဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအပနာဇံဇောဝိတိဖြစ်သေးလားမဖြစ်ဘူးစိတ်တက္ကနာတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်တစ်ခုပြန်တူမဖြစ်ဘူးဝိဓိတခုအတွင်းမှာဝိဓိနှမျိုးလည်းပြန်လို့မဖြစ်ဘူးနော်အဲဒါကြောင့်သူကပြန်စင်ငင်းနဲ့စင်ငင်းနဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်နေတော့စင်ငင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှခုနကဘာကိုစင်ငင်းနေတယ်လို့မေးတော့ကိုယ်ကအသက်ယူသလားမယူဘူးလားလို့စင်ငင်းတာခုနကအာနာပါနအလွန်ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုလှမ်းကြည့်နေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအာယုံကြောင်းမသွားဘူးလားကြောင်းသွားကြောင်းသွားတဲ့အတွက်ဒီဇံကလည်းကျော့ကျသွားပြီအဲဒီလိုခဏခဏဇံကကြောနေတယ်ခဏခဏလည်းပြန်ဆင်းရင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သရုတ်တံမကူးနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိတတ်ပါတယ်နော်အသက်ရှူတာမရှူတာကိုသိပြီးတော့မဆန်းဖြစ်ဖဲဥပ္ပခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့ပိုပြီးငြိမ့်သက်နေတဲ့သရုတ်တံဇံကိုလိုလားတောင့်တပြီးသိတတ်ဖြစ်ဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ပရိဘကနမိတ်မှာပဲစိတ်ကကတ်ထားပါဒီပရိဘကနမိတ်ကိုပဲစိုက်ပြီးပြုနေပါစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေပါကြည့်နေရင်ဒုက္ခပြုတ်ပြီးဥပ္ပခဧကဂရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့သရုတ်တတန်ကိုဒီနေ့တော့ဆိုက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်တစ်ချိန်ချင်းပေါ့နော်ဆိုက်သွားတဲ့အချိန်ကမှလည်းဆိုက်ဆိုင်ချင်းတော့ခဏခဏအသက်ရှူသလားမရှူလားပြန်ပြီးတော့မဆန်းဖြစ်နေလက်ပြန်ပြီးဆင်ញင်လိုက်ရင်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအသက်ကရှူရှူနေတာတွေ့ကြည့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆင်ញင်တဲ့ပစ္စဝကနာဇောဝိသိစိတ်အစဉ်တွေကဝင်သက်လေထွက်သက်လေကိုဖြစ်စီနှိမ့်တဲ့သွမ်းအားရှိနေတယ်နော်အဲဒါကြောင့်အသက်ရှူသလားမရှူဘူးလားခဏခဏမဆန်းစစ်ပဲဒီသုဒ္ဓတံတမာတိမှာပဲတဏှာဤနှစ်နှိုင်းဆက်လေးဖြင့်မြေဝတ်စွာကပ်ပြီးကြီးနေအောင်စိတ်ကိုကြိုးစားပါကြိုးစားလိုက်လို့သုဒ္ဓတံတမာတိကိုစိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်မလဲလုပ်ငန်းခွင့်တွေကဒီနေရာမှာသိညာပါတယ်နော်မသိမနိယဘာသာပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့ပဲဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းကမ္မထာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိမနိယကမ္မထာ၄မျိုးဖော်ပြထားတယ်မေတ္တာကမ္မထာဗုဒ္ဓ ानु သတိကမ္မထာ အတုပကမ္မထံမရဏနုဿတိကမ္မထံဆိုပြီးမသင်မနေရကမ္မထံဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးဘောမယ်ဆိုရင်ဒီသင်္ခါဟအကောင်းဆုံးအချိန်တော့ဖြစ်တယ်သို့တော့ပိုကောင်းတဲ့အချိန်တခုထပ်ပြီးပြောပါစေတော့အဲ့ဒီအာနာပါနသရဒ္ဓသာတမာတိကိုဆက်ပြီးတဲ့တော်ကောင်းကဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘကနမိကိုအာယုံယူပြီးသရဒ္ဓသာတမာတိကိုကြည်ပါမြတ်စွာထက်ကန်ထက်ကန်ဝင်စားခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲသောဧဝံတမဟိတေစိတ်တေပရိတောတေပရိယောဓာတေအနေကနေဝိကတုပကိလေသေမုထုပုတေကမဏိယေဒီတေအာနေသပတ္တိဆက်ပြီးပြည်လိုမဟာအတ္တပုရတုတ်ကံစားတဲ့ထိုတုတ်ကံဒီမှာအလင်းသိတယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောထားတာတွေရှိပါတယ်နော်။ဘာပြောတယ်။ဒီသရုဒ္ဓသမารိလက်ကသိပြီညီမဆိုကပ်ပြီးတီတီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိယောဓာတပြို့ပြို့ပြက်တလက်လက်အယောင်နေတော့ပါလာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲသရုဒ္ဓဇံတမာတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဇံဇောစိတ်အစဉ်တွေကလည်းသရိဇယုတ်ကလဒီကိုကြည်ဖာမြတ်စွာထက်ကထက်ကဖြစ်စေနိုင်သည့်စွာအားရှိပါတယ်ဒီသရုဒ္ဓဇံတမာတိနဲ့ရှင်နေတဲ့ဇံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသရိဇယုတ်ကလတိုင်းမှလည်းဝဏ္ဏတခေါ်တဲ့ယူပါယုံပါပါတယ်ထိုယူပါယုံဒီဘာသူရအလွန်တော့ပါတယ်ဘာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပါလဲလို့မိတော့သောသရုဒ္ဓဇံတမာတိနှင့်ရှင်တွဲနေတဲ့ညာကအနုဘုံကြီးရင်ကြီးသလိုပို့ပြီးတော့တောက်ပါတတ်တယ်။ဒါဖြင့်သရုဒ္ဓဇံတမာတိမှရင်တောက်သလားကျန်နေတဲ့ပရမဇံစသည်တို့မှကောမတောက်တော့ဘူးလားဆိုတောက်ပါတယ်။ဒါဖြင့်သရုဒ္ဓဇံကတော့ပို့ပြီးတောက်လို့တာချိန်မှန်းထားတယ်နော်။နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီသရုဒ္ဓဇံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိရိစယုတ်ကလတိုင်းမှလည်းတည်သောတာပါပြန်တယ်။ထိုတည်သောတာကလည်းဒီဇတ်တက်ကိုဥတုလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ယာတိဥတုပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတုအေးတယ်ပူတာအေးတာကိုဥတုလို့လည်းမခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီဥတုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီပူတဲ့ဒီဇွန်တက်ကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်အတိတ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားရှိနေတယ်ဥတုခေါ်တဲ့ဒီဇောကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယုတ်ကလတွေကိုဥရိစယုတ်ခေါ်ပါတယ်သရုဒ္ဓဇံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတေကိုတော့သရိစယုတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီသရိစယုတ်ကလတိုင်းမှာစိတ်တစ်ခုတစ်ခုဒီသရိစယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွာအားရှိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသရိစယုတ်ကလတိုင်းမှာလဲဝဏ္ဏတယူပါယုံပါတဲ့ဒီယူပါယုံကတောက်ပါတယ်။ဒီသရိစယုတ်ကလတိုင်းထဲမှာပါတဲ့ဒီသောတာဥဒ္ဓကြောင့်သင်္ကေဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရိစယုတ်ကလတိုင်းမှာလဲဝဏ္ဏတယူပါယုံပါပြန်တယ်။ထိုယူပါယုံကလည်းအလုံးတော့ပါလေဘာသူရရူပတော့ပါလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီဥရဇယုတ်ကလတိကလည်းဒီသွန်းအင်အနုဘုံကြီးခဲ့ပြီဆိုရင်သရုပ်တဲ့ဇန်တို့လို့အနုဘုံကြီးတဲ့ဇန်စိတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥရဇဥတုဇန်ဖြစ်ပါသည်ဣဇဒတေနာမကဗိဓအဋ္ဌိယုတ်ကလတိကိုပြန့်နှံ့သွားအောင်ဖြစ်စေနိုင်သည့်သွန်းအားရှိပြန်တယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တည်းအဲ့ဒီယုတ်ကလတိုင်းမှလည်းဝဏ္ဏတယူပါယုံကပါနေတော့အဲ့ဒီယူပါယုံညာတောက်ပါကုတီဖျားစစ်မိကြည့်ပါတစ်စက်သေးလားတစ်စက်သေးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလို့တေချာမေးရင်တော့သိပ္ပံလေးလာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်လိမ့်မယ်နော်ဟိုဘက်ကမိကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သွန်အားရှိတဲ့စက်လို့တိုင်းတော်တို့မှာနော်အပတ်ပေါင်းများစွာလက်ပတ်ပါမှဒီမှာတစ်စက်သေးဖြစ်တယ်ဟိုကတစ်စက်ကမှတစ်ပတ်လောက်လဲလို့ရှိရင်ဒီမိစီတစ်စက်သေးတောက်နေမလားမတောက်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဇိနိသယုတ်တွေကလည်းသရုဒ္ဓဇံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဇိနိသယုတ်တွေကလည်းအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်။ဤဖာမြတ်လို့စိတ်တစ်ခုတစ်ခုဒီပဲဇိနိသယုတ်ကလပေါင်းများစွာဖြစ်တယ်။သရုဒ္ဓဇံစိတ်တွေကလည်းအပြင်းများစွာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကလတိုင်းမှာပါတဲ့ဒီသောတာကလည်းသင်္ကေယုတ်ကလတွေကိုဤဖာမြတ်စွာတက်ခါတက်ခါဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့ယုတ်ကလချင်းနဲ့ပုချုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အဲ့အတွက်ယုတ်ကလတစ်ခုမှရှိတဲ့အယောင်နဲ့နောက်ထပ်ယုတ်ကလတစ်ခုမှရှိတဲ့အယောင်ဒီအယောင်တွေကကုဆက်ပြီးတော့တစ်စက်တည်းဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကဆရာတော်ကတော့ဒီဘိမ့်မှာသမန္တတော်ပတ်ထရေတိဝဉ္ကျင်ပတ်ချရသမေနအကုန်လုံးဒီလေးယောက်ျီတွေဟာပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုပြီးဒီလိုညှိသားထားပါနော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလေးယောက်ျီတွေကပရိယောဓာတပြုပြုပြက်တလဲလဲတောက်ပါလာပြီတောက်ပါလာပြီဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလေးယောက်ျီအကုန်ကြီးဖြစ်မိမိခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့သံမြင်မွင့်ကြီးခြေသက်လက်သက်သွားအရေးအစရှိတဲ့32ခေါဋ္ဌာတအစုအကုန်တွေကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးဒီလေးအောင်ကြီးစွရင်အကုန်ကြီးနဲ့လက်နေတမ်းမိနဲ့ထိုးကြည့်လို့ကြည့်လိုက်ပါအားလုံးသတင်းရှားရှားတွေ့တတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီ32ခေါဋ္ဌာတတွေကိုတနည်းကြအစ္ဆဒ္ဓမှာရှုရရင်ဗိဓာလည်းကုကြည့်ပါ ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓမအနိအဝေအလုံးဒီ32ခုတသာရှိရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာကတိုင်းကြီးနီလဗိဒ္ဓလောဟိတဩဒဒခေါ်တဲ့ကတိုင်း၄မျိုးကိုဒီဗိဒ္ဓ32ခုတသာနေကုကုလို့ရတယ်အကယ်၍မြတ်ဗိဒ္ဓရှိတဲ့နေရာမှာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရအယောကိုအာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒီအယောကနေပြီးတော့အကျူရဩဒဒကတိုင်းကိုကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သရုတ်ဒဇံသမာဓိပေါ့ဝင်ရှိလို့ရတယ်ဒီသုဒ္ဓဇာသမာဓိကိုအခြေခံပြီးအရုပဇန်ဒီကိုဆက်လက်ပွားများရင်လည်းပွားများလို့ရပါတယ်။သမဘတ်ခြေပါအလုံးပေါင်းနေ။အဲဒီလိုသုဒ္ဓဒီကတိုင်းမှာသုဒ္ဓဇာပေါက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုနကပြောခဲ့တယ်မေတ္တာကမ္မထာဗုဒ္ဓနုဒတိကမ္မထာဗရဏနုဒတိကမ္မထာအတုပကမ္မထာဆိုတဲ့ဒီသုဒ္ဓရကကမ္မထာတွေကိုပွားများအပ်ထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပို့ကောင်းတယ်လို့မေးရင်တော့ကတိုင်းကလည်းရက်စင်းမင်းနဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးမှသူကသရုဒ္ဓဇံပေါ့အောင်ရှုရတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်မေတ္တာကမ္မထံဆိုတာကလည်းရက်စင်းမင်းနဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ရက်စင်းမင်းနာမှာရှိနေတဲ့အနန္တစကြဝဠာရှိတဲ့တရားအလုံးကိုခြုံငုံပြီးမေတ္တာဇန်ဒီကိုဝင်စားနိုင်တဲ့အဆင့်အထိပေါ်မြရတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ခုသည်ဇန်ရဲ့အာယုဖြစ်တဲ့တရားပညာအာယုဇာယအာယုဖြစ်တဲ့ကတိုင်းပညာအာယုဒီအာယုတွေကိုဖြန့်ကျင်ရပုံကြီးအချင်းရကတူနေတဲ့အတွက်ကတိုင်းကနေမေတ္တာဇန်ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးလွယ်ကူတဲ့သဘောနဲ့ရှိကြပါလေရှိစီတော့နော်ရှုကျင်ရင်တော့အဲ့ဒီအပိုင်းဆရာသမားနဲ့သင်္ကပ္ပိတာလေ့လာပြီးတော့ဒီညဘုန်းကြီးဟောမှာကတော့ဒီအာနာပါနသရုဒ္ဓဇန်သမာဓိကိုခိုင်ခံ့အောင်ထူထောင်ပြီးတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီသရုဒ္ဓဇန်သမာဓိကိုထိုင်နေထိုင်နေပြန်ထူထောင်ပြီးတော့ထိုသမာဓိကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေခံအဖြစ်နဲ့ထူထောင်ပြီးဝိပဿနာကုကုံကိုဟောမယ်အပိုင်းမှာပြီးတော့ဒီဇန်သမာဓိကိုရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးကဝိပဿနာတော့ကုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးပြည့်စုံလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးလက်ခံနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးပြည့်စုံဆိုတာကနံပါတ်1ဝိသုဒ္ဓိကဘာလဲသီလဝိသုဒ္ဓိသီလစင်ကြယ်ခြင်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကအ ਨੇ ဆုံးစင်ကြယ်ရမယ်သီလဒီဘယ်နှခုလဲ၅ပါးပဲလုံးလောက်ပါတယ်နော်သွမ်းနေရင်၈ပါး၉ပါး၁၀ပါးသတိသောက်တည်ကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်ဉာဏ်တော်များအဖို့တော်ဝိနိတိတ်ခဘုဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့သီလတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူးဝိနိတိတ်ခဘုတော်မှာလာရှိတဲ့သီလကိုတော့ပရိမောကသံဝရသီလလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုသီလကတော့အိန္ဒိယသံဝရသီလဖြစ်ပါတယ်မျက်စိနာနာတရားကိုနှလုံးလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒွါရ6ပါးမှရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိရိတာတွေကိုမဝင်လာအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုတစ်ခုထဲမှာအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားတဲ့သွတ်သွင်းပြီးတော့ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်တဲ့သီလပဲအိန္ဒိယသံဝရသီလလို့ခေါ်တယ်ဒီအိန္ဒိယသံဝရသီလပြည့်စုံအောင်ကတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားရတယ်ကိုအာနာပါနရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ့နော်ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုန်နဲ့မှမိမိရဲ့စိတ်ကိုသွတ်သွင်းထားဖို့လိုပါတယ်။တခြားကမ္မဋ္ဌာန်းနေရှုရင်လည်းတခြားကမ္မဋ္ဌာန်းမိမိရှုတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုန်ပေါ့နော်။ဒီနောက်တစ်ခုပစ္စယတဏှိတိတ္တသီလပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးစွဲတဲ့နေရာမှာပစ္စဝခဏဆင်ခြင်ပြီးသုံးစွဲတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကပစ္စယတဏှိတိတ္တသီလခေါ်တယ်။အာဇီဝပါဠိတော်တိသီလကတော့အတ္တမေဝံကြောင့်နေဆင်ခြင်ရမယ်။လူလည်းလူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အတ္တမေဝံကြောင့်ဆင်ခြင်ဖို့ရှိဖို့လိုတယ်။ယဟန်မှာလည်းယဟန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အတ္တမေဝံကြောင့်ဖြင့်စင်ကြယ်မှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီသီလကြီး၄ပါးပြည့်စုံတာကိုသီလဝိသုဒ္ဓိခေါ်တယ်။သီလဝိသုဒ္ဓိသက္ကံအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တစ်ဆင့်ဘာဝိသုဒ္ဓိတက်ရမလဲ။စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိနော်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲ။နေရပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောနေတာနော်။ဟောဥက္ကဋ္ဌိတင်ညဝိပ္ပစီတင်ညလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားနာယုံနဲ့ကြွတန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့သူတို့တရားနာယူတဲ့အချိန်ဒီသူတို့ကြည့်ရမယ်အချိန်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိသုဒ္ဓိ9ပါးကျင့်စဉ်ကိုသတိရကြသူတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်နိုင်ရင်မဂ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရကြမှာပဲမဂ်ခင်7ပါးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်နိုင်ရင်သူတို့မဂ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရကြမှာဖြစ်တယ်သူတို့ကျင့်ရမယ်အချိန်ဒီလောက်ကြလဲတရားနာတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်ခုဒီမှာကတော့တရားနာရုံနဲ့မကြွတ်နိုင်ရင်နေရာပုံပုံတွေအတွက်ညွှန်ပြီးပြောနေတာပါနော်ပြီးတော့ဒီသီလဝိသုဒ္ဓိဖြူစင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိပူရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိကဘာပြောလဲဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့အတ္တကရာဒုတိယအတွက်ဇာမျက်နှာ222မှာပဲအတိကျအတ္တကရာဇေရောကသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်နော်စိတ္တဝိသုဒ္ဓိနာမအတ္တဥပ္ပစာရအထသမဘတ္တိယောဒီလိုဖွင့်ထားတယ်စိတ္တဝိသုဒ္ဓိစိတ္တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာ ဥပ္ပဇရသမာဓိနည်းလည်းကသမာပ7ပါးကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီတော့ဥပ္ပဇရသမာဓိတော်လည်းကသမာပ7ပါးလုံးတော်လည်းကသို့မဟုတ်သမာပ7ပါးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးတော်လည်းကရရှိတော့ကျူးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲဒီအချိန်ခါမှာစိတ္တဝိတ္တိဖြစ်ပြီးစိတ္တဝိတ္တိဖြစ်မှဘာလုပ်ရမလဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တိစက္ကံကူရမယ်ဘာကိုဒိဋ္ဌိဝိတ္တိခေါ်တယ်လဲဘုန်းကြီးတို့ငငယ်ကဆင်းသမားရှိမှဒူးထောက်ပြီးတော့တိတိချာချာဝုတ်ပြီးသင်ခဲ့ရတဲ့တင်းကြံကြံလေးတခုရှိတယ်။သူကဘာပြောလဲ။လက္ခဏရတ္တပိစုပဋ္ဌာနာပဋ္ဌာဌာနာဝတိနာနာမရူပပရိကဟောတိတိဝိတ္တိနာမ။ဟောနားပြီ။လက္ခဏရတ္တပိစုပဋ္ဌာန်ပဋ္ဌာန်တို့၏အစွမ်းအဖြစ်နန္ဒီရုပ်တေကိုဂုံစင်အောင်သိသိတဲ့လုပ်ငန်းရက်ကိုဘာဝိတ္တိလို့ခေါ်လဲ။ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဒီထဲမှာလက္ခဏာရတ္တပိစုပဋ္ဌာန်ပဋ္ဌာန်ဤအဖြစ်ယုတ်ဒီနန္ဒီရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘာကောင်းဘာကြပါလိမ့်မရှုတတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘာကောင်းဘာကြလိမ့်မယ်နော်ဘာလဲလက္ခဏာဘာလဲရတ္တဘာလဲပိစုပဋ္ဌာန်ဘာလဲပဋ္ဌာန်ကြံ့ကြံ့နဲ့နဲ့သိဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲဒီတော့ယုံ28ပါးရှိတယ်ယုတ်တော့မိဒီမှာ28ပါးပြိုင်တူတနည်းရတဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကလတ်ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့ကလတ်အမုံတစ်ခုအတွင်းမှာလဲကလတ်အမုံတစ်ခုအတွင်းမှာလဲယုတ်တဲ့ဒီအကုန်လုံးပြိုင်တူဖြစ်တာယုံ28ပါးလုံးပြိုင်တူဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ယုတ်ကလတ်ဒီမှာသဘောတရား6ခုတချို့မှာ9ခုတချို့မှာ10ခုစသည်ဖြင့်ဒီလိုသာဖြစ်အလုံးပေါင်းလိုက်မှသာလျင်6ဌာန42ကောဌာတရှိတဲ့ယုတ်ဒီအလုံးစုပေါင်းလိုက်မှယုတ်28ပါးသုံးကြီးတာပါမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့မှတော့ယုတ်28ပါးအကုန်ရှိလားမရှိဘူးမျက်လုံးမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တွေကိုရေတွက်ပြီးတဲ့ယုတ်ကိုမရေတွက်ဖက်နဲ့ရေတွက်ကြည့်ရင်ပထဝီအာဘောဤသောဝါယောအစင်အနတ်အယတာဩဇာဇီဝိတာသက္ကုအကြည်၊ကာယအကြည်၊ဘာဝယုံဆိုပြီး12မျိုးပဲရှိတယ်။ဤတဲ့မပေါ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်သူကယုတ်ကလကလေးတွေကိုပထမမြင်ဖို့လိုတယ်။ယုတ်ကလကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပရိယာဘဒေသဝါယသတိဖြင့်ရှင်မျိုးကိုမျိုးဆယ်မျိုးသောယုတ်တွေကိုပရမတ်သို့ဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်တက်ခွဲနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အရင်လိုပရမတ်သို့ဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်တက်ခွဲနိုင်ပြီးကျူပွားနိုင်ပြီးဆိုမှတို့ယောဂီတော်ကောင်းကဒီလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပန္နပဋ္ဌာန်ဤအဖြစ်ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုပြန်သိသိလို့ရပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိဝိသဝိသုဒ္ဓိသကံကိုကုကျင်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းသည်ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပန္နပဋ္ဌာန်ဤအဖြစ်သိသိရမှာဖြစ်တော့ယုတ်ကနေစပြီးသိသိရမလားနံကနေစပြီးသိသိရမလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲဒီမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသကံကိုကုတာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရှိပါတယ်မမထယဏိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇန်သမารိတခုခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဥပဇဏကနေတဲ့တကယ်ဥပဇရသမารိအစစ်သို့မဟုတ်ဇန်သမารိတခုခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကုတဲ့သမထယဏိကပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိနော်ဇန်သမารိကိုအခြေခံပဲသုဒ္ဓဝိပဿနာယဏိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာကိုတက်ရိုက်သွားနေတဲ့သို့မဟုတ်ဇန်အစစ်ခန်းချောက်နေတဲ့သုဒ္ဓဝိပဒနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဇန်သမารိကိုအခြေခံပြီးခုလိုအာဏာပါဏသရုဒ္ဓသရုဒ္ဓဇန်တို့လိုဇန်သမารိတစ်ခုခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဒနာတို့ကုတော်မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဇန်သမารိရဲ့အတွင်းကြောင့်နိုင်ငါလေးတွေကိုသူကစနစ်တကျသိသိတတ်တတ်တဲ့အဆင့်မရှိဘူးလားရှိနိုင်ငါတွေကိုသိသိတတ်တတ်တဲ့အတွက်ဒီဇန်ကနေရှင်တွဲနေတဲ့ကျွန့်ကြံတဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုဆက်လက်သိသိရင်လည်းလွယ်ကူတဲ့အတွက်နံကမထံကစလို့ရတယ်သောမဟုတ်သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဲ့သို့ယုတ်ကမထံကနေစပြီးရှုမယ်ဆိုလဲသိသိမယ်ဆိုလဲသိသိလို့ရပါတယ်သူကနှလန်းသွားလို့ရဘာဖြစ်လို့လဲသမာဓိဖြူတော်နဲ့အပိုင်းမှာကမထံ40ရှိတယ်သမထကမထံ40ဆိုပြီးဘုရားဟောထားပါတယ်ဒါပြင်းနဲ့သမာဓိအောင်မြင်လို့ဝိပဿနာကုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကမထံကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မြင်ရင်ဝိပဿနာနဲ့မှာကမထံ2မျိုးပဲရှိတယ်ဘာကမထံနေလဲယုတ်ကမထံနံကမထံဒီနှစ်မျိုးပဲရှိ အဲ့ဒီယုတ်ကမထနဂမထနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသမထသမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်နဂမထကစအထုတ်လည်းရတယ်ယုတ်ကမထကစအထုတ်လည်းရပါတယ်သို့တော့မိမိကသမထကိုဉာဏ်သမာဓိကိုအချင်းမခံဘူးသုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသကံကိုတည့်ရင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာကစရှိရမလဲဟမ်သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကောဘာနာအယမေဝဝါသမထယန္တိကောသတုဓာတုဝဝဌာနိဟုတ်တန္တေသံဒေသံဓာတုပရိကမုက္ကနာအိညာတရမုခဝတိနသိခေပတောဘဝိထာရတောဝသတ္တသောဓာတုယောပရိကနာတိဒီလိုဝိသုတိမေတဂရဒုတိယလွယ်သမေနာ222မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဘာပြောတာလဲယုတ်ကမထကစသိသိခြင်းနဲ့

ယုတ်ကမထံကနေစပြီးတော့သိသိချင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိစကံကိုကုကျင်နေတဲ့သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ဇံမရတဲ့ဇံစီခန့်ချောက်နေတဲ့ဝိပဿနာကိုတည့်ရင်တော့ကျင်တဲ့သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဓာတိလေးပါးကစသိသိပါအဲ့ဒီဓာတိလေးပါးကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဓကမတန်ကိုပြန်ရှင်းပြီးအကျဉ်းဒီအကျဉ်းဒီနှစ်နည်းနဲ့ဟောထားခဲ့ဟောထားခဲ့တဲ့အတွက်အကျဉ်းဒီကြည့်ရင်လည်းအကျဉ်းကြီးကလည်းစပြီးတော့တန်ကြီးလေးပါးကိုသိသိပါအကျဉ်းကြီးကြည့်ရင်လည်းအကျဉ်းကြီးနဲ့တန်ကြီးလေးပါးကိုသိသိပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကယုတ်ကမထံရှုွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓကမထံအကျဉ်းကြီးဓကမထံအကျဉ်းကြီးဆိုပြီးနှစ်နည်းပဲဟောထားတယ်ယုတ်ကမထံရှုွက်ကိုဒီနှစ်နည်းကလွဲ၍ကျန်နေတဲ့နိသနစ်တွေအပြင်ရှိလို့ရတယ်လို့ဟောထားတာဗိရိကပါဠိတော်မှာလည်းမရှိဘူးအထက်ကရာတိကာရီမှာလည်းဖွင့်ဆိုပြီးတော့မထားဘူးဒီလိုဆိုရင်ယုတ်ပြကိုရှုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဟောအတိုင်းကျင့်တာကတရားကြီးတွေဒီဝင်ကြီးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပြီလေနော်ဒါကဥစဉ်အထောက်အထားမဲ့ပြီးပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးနော်ခொနကပြောကြတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထံဤဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲနှမျိုးကမ္မထံဤလေယုတ်ကမ္မထံနံကမ္မထံယုတ်ကမ္မထံကိုဘုရားဟောရင်ဘယ်လိုဟောတယ်လဲတဏ္ဍဘဂဝါရူပကမ္မထံနံကထင်တော့သင်္ခေပမနတိကာရဝတိနဝဝိထာရမနတိကာရဝတိနဝသတုဓာတုဝဟောထာနံကထေတိတထတို့ယုတ်ကမထံနံကမထံနှမျိုးတို့တွင်ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်သည်ရူပကမထံယုတ်ကမထံကိုကထင်တော်ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှတော်မူခဲ့သည်ရှိတော်သင်္ခေပမနတိကာရဝတိနဝါအကျဉ်းနှလုံးသွင်းဤအစွမ်းအားဖြင့်တော်၎င်းဝိထာရမနတိကာရဝတိနဝါအကျဉ်းနှလုံးသွင်းဤအစွမ်းအဖြစ်တော်၎င်းသတုဓာတုဝဘောထာဏသတုဓာတုဝဘောထံကမ္မထံကိုကထေတိဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူမြဲဓမ္မတာဖြစ်ပေ၏ယုတ်ကမ္မထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုရားရှင်ကရှုဖို့ဤစနစ်ဘယ်နှမျိုးဟောတယ်လဲနှမျိုးဓကမ္မထံအကျဉ်းဤဓကမ္မထံအကျဉ်းဤဝိရင်းကြိုက်တယ်ကျိတ်တယ်လမ်းရှုနေတယ်ကျိတ်တယ်လမ်းရှုနေတယ်ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆာတရားဓာတ်ကိုသိနိုင်တဲ့သွားအားမရှိလို့မိမိကျိတ်တာရွေးချယ်ပြီးရှုပါလို့ဒီလိုပြောရတယ်ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုနှိမ့်ချတယ်ဆိုရင်အကျဉ်းကြီးကလည်းစရှုနိုင်တယ်အကျဉ်းကြီးနှိမ့်ချရင်လည်းအကျဉ်းကြီးကစရှုလို့ရပါတယ်အကျဉ်းကြီးကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့32ကုဋ္ဌတမှာနောက်ထပ်ဣဇဂုဋ္ဌာတ၄ပါးဝါယောဂုဋ္ဌာတ၆ပါးထပ်ထည့်လိုက်ရင်52ဂုဋ္ဌာတဖြစ်တယ်။အဲဒီ52ဂုဋ္ဌာတမှာဂုဋ္ဌာတတစ်ခုစီမှာဓာတ်ကြီး၄ပါးမြင်အောင်စရှုရတာပဲနော်။အဲဒီလုံငန်းခွင်ကိုဓကမထအကျေရှုပါနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဓကမထအကျဉ်းကြီးကတော့ခန္ဓာအိတ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဖြစ်စေအသားကြအယောကြအေးကြအကြောကြကိုညံတိဟုသောလက်သွင်းရပဲဖြစ်စေဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုမြင်အောင်ရှုရတဲ့လုံငန်းခွင်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့ယုတ်ကမထံကိုသိသိတော့မယ်ယုတ်ပြကိုရှိတော့မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကိုလွတ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဒါဖြင့်ဓာတ်ဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲဓာတ်ကြီး၄ပါးဘာတွေလဲပထမဓာတ်အာဘောဓာတ်ဤဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဘာကိုပထမဓာတ်ခေါ်တယ်လဲဒီဘိတ်နဲ့ပတ်တယ်လို့တော့သုတ်တံများမှာခမ်းများများကတော့ဘုရားရှင်ကနှစ်မျိုးပဲဟောပါတယ်နော်ကက္ခလနဲ့ခရိကတဒီနှမျိုးပဲများများဟောတယ်ကက္ခလဆိုတာကလွယ်လွယ်နားလည်လည်အောင်ဘာသာပြန်ရင်မှားတဲ့သဘောခရိကတဆိုတာကကျမ်းတဲ့သဘောဒီနှစ်ခုပဲဟောတယ်သို့တော့ဓမ္မင်္ဂနိပါဠိတော်ကြတော့ဘုရားရှင်ကတရားနာနေတဲ့နတ်မြတ်မှာပြိတ္တတည်းရဲ့အလိုအစ္ဆာတည်းအတ္တခံကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်မှာ6မျိုးဟောလိုက်ဘယ်လိုဟောလဲမှားတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောချိုးတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောဆိုပြီးသဘောတရားဘယ်နှခုဟောလဲ6မျိုးပတ်ကြောင်းဒီလို6မျိုးဟောမှရှင်းနဲ့မဲ့နတ်တွေပြမာရင်ရှိကြတယ်ဒီလို6မျိုးဟောမှလည်းကျွတ်တန်းဝင်မဲ့နတ်တွေပြမာရင်ရှိကြတယ်ဒ
ီလိုဆိုရင်တခါတလေကြတာနှမျိုးခေါ်တယ်တခါတလေကြ6မျိုးခေါ်တယ်ဘုရားကဘယ်လောင်းပလဲခေါ်မနေဘူးလားလို့ဒီလိုတော့ပြောစရာမရှိဘူးလားဟမ်မေးစရာကောင်းမရှိဘူးလားရှိနေတယ်တချို့ကဘုသူတ္တမရှိတော့ဒီလိုမေးကြအတူတူပဲအတူတူပဲဒီပုံလေးကိုဘုန်းကြီးနှိုင်းရှင်ပြမယ်ဥပမာဘုံသံနဲ့လှုပ်ထတဲ့ခြေတုပ်ပုံတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီကမကြီးရဲ့ခါမှာဝိထားတဲ့လုံကြီးတစ်ခုရှိခြေတော့ဘုံနဲ့အဲ့ဒီလုံကြီးနဲ့ဗရင်ကချောတယ်ဗရင်ကကြမ်းတယ်လို့မင်းရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲလုံကြီးကချောတယ်ခြေတော့ဘုံကကြမ်းတယ်နောက်တစ်ခုသစင်တက်ပြီဒီကမကြီးရဲ့ဝိထားတဲ့အင်းကြီးလေးကအလွန်ချောတယ်ပဲထားပါတော့နော်အင်းကြီးနဲ့လုံကြီးဗရင်ကချောတယ်ဗရင်ကကြမ်းတယ်လို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲအင်းကြီးကချောလုံကြီးကကြမ်းတယ်ဒီလုံကြီးဒီခုနကခြေတော့ဘုံနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချောတယ်လို့ပြောပြတယ်ဒီလုံကြီးကပဲအင်းကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တော့ကြမ်းတယ်လို့မပြောဘူးလားကြမ်းတယ်ဩဒီလိုဆိုရင်ကြမ်းတယ်ချောတယ်ဆိုတာကအရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စံတစ်ခုဖြစ်မလို့ဘူးလားဖြစ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ဘလောက်ပဲချောတယ်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုနည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်တာသူနဲ့ထိုက်တယ်တော့နည်းနည်းကျန်းတယ်မှုလေးတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်နည်းနည်းလေးကျန်းတာကြတော့ချောတယ်လို့ခေါ်တယ်များများကျန်းတာကြတော့ကျန်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသုတ်တန်နီးရောက်လာတဲ့အခါတခါတည်းသာဝကတို့ရဲ့အလိုအစ္ဆာပြန်တက်ကြည့်ပြီးတော့ခရိကတကျန်းတယ်လို့တစ်မျိုးပဲဟောလိုက်တယ်မှန်တယ်လားမှန်တယ်လားမနီးတဲ့ဘလောက်ချောတယ်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒကမကြီးတွေပုတ်တက်ကြည့်ပါသူနဲ့တန်းတော့နည်းနည်းလေးကျန်းနှံ့မှုတော့ရှိပါတယ်နည်းနည်းကျန်းနှံ့နဲ့များများကျန်းနှံ့နည်းနည်းချောတာနဲ့များများချောတာဒါပဲကွာနော်ကျန်းနှံ့မှုကတော့နည်းနည်းတော့ရှိတယ်အလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့ဥက္ကဋ္ဌ၃ခက်ရှိတယ်ပဲဆိုကြပါစို့နမုနာမိကျင်အောင်ဖုတ်ထားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကတခုအချောင်းလန်းထားတဲ့မိမဖုတ်ရသေးတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကတခုပြုလို့ဇာအသိဖြစ်နေတဲ့မချောက်သေးတဲ့ရှင်တုံးအဖြစ်နဲ့တည်နေတဲ့ဥက္ခဲကတခုဆိုပြီးဥက္ခဲသုံးခုရှင်းထားလေကောင်ဖြစ်တဲ့ချောက်နေတဲ့ဥက္ခဲနဲ့မိဖုတ်ပြီးလို့ကြက်နေတဲ့ဥက္ခဲဗရင်ကမာတယ်ဗရင်ကပြော့တယ်လို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲမိဖုတ်ပြီးသားကြက်နေတဲ့ဥက္ခဲကမာတယ်မိမဖုတ်ရသေးတဲ့ချောက်နေတဲ့ဥက္ခဲကပြော့တယ်တကယ်မချောက်သေးတဲ့ဥက္ခဲနဲ့ချောက်နေတဲ့ဥက္ခဲမိမဖို့ရသေးတဲ့ချောက်နေတဲ့ဥက္ခဲနဲ့နှဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ဗရင်ကမာတယ်ဗရင်ကပြော့တယ်မေးရင်ချောက်နေတဲ့ဥက္ခဲကမာတယ်မချောက်သေးတဲ့ပြော့နေတဲ့ဥက္ခဲကပြော့တယ်လို့ဒီလိုပြောရဒီလိုဆိုရင်အလဲကောင်းမှတည်ရှိနေတဲ့ချောက်နေတဲ့ဥက္ခဲမိမဖို့ရသေးတဲ့ဥက္ခဲဒီမချောက်သေးတဲ့ဥက္ခဲနဲ့ရှင်လိုက်တော့သူကမာတယ်မိဖို့ပြီးတဲ့ကြက်နေတဲ့ဥက္ခဲနဲ့ရှင်လိုက်တော့သူကပြော့တယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုနှိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုတည်းကိုမာတယ်လို့လည်းပြောတယ်ပြော့တယ်လို့လည်းပြောတယ်ပြော့တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥက္ခဲရှင်းဥက္ခဲကိုနည်းနည်းလေးကြံယူစမ်းပါသူနဲ့တန်တော့မာဖို့တော့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဘလောက်ပဲပြော့ပြော့နည်းနည်းတော့မာတယ်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သုတ်တန်ရောက်လာရင်ဘုရားရှင်ကတစ်ခါတည်းဟန်ကိစ္စလာမာတယ်ဒီတစ်ခုပဲအရှိခိုင်းတယ်ယောဂီကလည်းဒီလောက်ရှိရတာရှင်းတတ်တယ်နားလည်းလဲသို့တော်ဘုန်းကြီးကဒီနေ့ဒီဌာနမှာ6ခုလုံးသင်ပေးနေရတာကြောင့်ယောဂီတိုင်းမှာတော့မဖြစ်ပါဘူးတခါတလေဆယောက်တယောက်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝလေးတွေတော့ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲမာရကတစ်ဖက်သက်စုစည်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါသမာဓိကကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုလုံးကမာသွားတယ်ကြောက်တုံးကြောက်ခဲလို့မာသွားပြီအဲ့ဒါကြီးကသိမ့်ပြီးလွန်လာတဲ့ထက်ကန်တက်ကရှိလို့ရပုံးကြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်စိမိတ်လေးထံနဲ့မာပြီဒီကုလုံးမာရင်တော့နည်းနည်းတော်ပါလေးတချို့ကခေါင်းတစ်ခုတည်းကွက်ပြီးတော့မာတယ်မျက်စိမိတ်လိုက်တဲ့ခေါင်းကြီးကခဲနေပြီမျက်စိမိတ်လိုက်တဲ့ခေါင်းကြီးကခဲနေပြီဘယ်လိုမှဖြေလို့မရတော့မရတော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုလက်လျှော့ပြီးပြန်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုယောဂီ၃ဦးရှိပြီခေါင်းကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီပြဿနာမျိုးလေးတွေကတော်တော်လေးရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်တချို့ယောဂီတွေခေါင်းကြီးအဲ့ဒီမာကျန်လေပျော်ချော့ဖို့၆ခုလုံးပထမမှာတင်တင်ပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမာလာလို့မခံနိုင်တဲ့အခါမှာပြော့တာကိုပြောင်းစင်လိုက်တက်ကမြတ်သွားတယ်ထိုခါမှာနည်းနည်းခံနေရင်ရှိလာတယ်။ကျန်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာချောတာကိုပြောင်းစင်လိုက်ရင်ခံနိုင်ရင်ရှိသွားတယ်။အ
အမတန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေးလံနေတဲ့အချိန်ကမှပေါ့တဲ့သဘောကိုကြောင်းဆက်လိုက်ရင်ခန္ဓာရင်းရှိသွားတယ်။သမာဓိနည်းနည်းလေးတက်လာ။သမာဓိအသာတက်နေရင်အဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီ၆ခုသင်ပေးရတာပဲ။ဒီကြောင့်ကျတော့ဒီ၆ခုလုံးမသင်ဘူး။ပထဝီမှာမာရတကုအဘောမှာယောစီတာတကုတေဇောမှာပူရာတကုဝါယောမှာထောက်ကန်တကုဒီလေးခုရှိုံနဲ့သမာဓိဖြစ်ပြီးတော့ယုတ်ကလဖြစ်ပြီးသွားတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်။သို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့များသောအားဖြင့်အတိတ်တည်းကဒီယုတ်ဒီနန္ဒီကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ချင်ပြီးဘုရားတော်ကောင်းတွေများသောအားဖြင့်ဖြစ်နေကြပါတယ်နော်ဒီတော့အတိတ်ကပါရမီအရှင်ဝါကသိပြီးကျေးဇူးပြုမှုအားကောင်းနေခဲ့ရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီယုတ်နာကိုထွန်းဖို့သိတာလေရှိတဲ့ပါတယ်ကဲပထဝီအကြောင်းခဏညက်လိုက်အောင်နော်အာဘောအကြောင်းပြောမယ်အာဘောတကယူစည်းတဲ့သဘောဖွယ်စည်းတဲ့သဘောယုစီတဲ့သဘောဒီဘယ်ခါမှထင်ရှားလဲလို့မေးရင်တော့ညာတော့အဖြစ်ယုတ်ကလတ်ဒီမပေါ်ခင်အပိုင်းမှာပေါ်ထင်ရှားပါတယ်။ဘာလို့ယုစီတယ်လဲ။တွေးတို့ချွေးတို့တလိမ့်တို့ပြီးတို့တွေးတို့စသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာယုစီတဲ့အဘောအုပ်စု12မျိုးရှိပါတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီချိန်ခါမှာယုစီတဲ့သဘောကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့တွေးတွေချွေးတွေပြုတ်ကိုလုံရင်တော့မဟုတ်သေးဘူး။ဤစင်းနေတဲ့သဘောမြင်ရင်ပဲလုံလောက်နေတဲ့အပိုင်းဘာဖြစ်လို့လဲ။ပရမတ်ကိုခြေဆုံးပြစ်ပြီးမဝင်သေးဘူးယုတ်ကလကိုမမြင်သေးဘူးဒါကြောင့်ကနကိုလည်းပြောမဖြိုနိုင်သေးတဲ့အပိုင်းဖြစ်တော့ဒီလိုပဲလုံးရှိရတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါညိုစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောဒါကဘာလဲအာဘောဒ်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဒါကသီဇောဒ်အဲဒီမှာလည်းနှစ်ခုသင်ပေးရပူရာနဲ့အေးရာဟာဒကမကြီးတွေအပူချိန်ကိုတိုက်ကြတဲ့ပရဟိတ်ကြီးတွေရှိကြပါတယ်ကြည့်လိုက်ရင်တစ်ဆက်တည်းမနေဘူးလားတဲ့တဲ့နည်းနည်းလေးပူရာကြတော့အေးတယ်လို့ခေါ်တယ်။များများပူရာကြတော့ပူတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘလောက်ပဲအေးတယ်ပြောပြောသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုံမူလေးတော့မရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်နော်။ခလေးကိုစမ်းကြည့်စမ်းဒီကလေးဖြန်းနေတယ်။ခုကိုစမ်းကြည့်လိုက်စမ်းဘယ်နဲ့နေလဲ။အော်ကိုအေးသွားပြီ။အဲအေးတယ်ဆိုတဲ့ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့တန်းကြည့်ပါသူနဲ့တန်းတော့ပုံမူလေးတော့မရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်လုံခဲနေတဲ့ပုံမှုမရှိတာသာရှိတယ်။သူနဲ့တန်းတော့နည်းနည်းပုံမှုလေးတော့ရှိနေသေးတယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှလည်းပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဒီနှစ်ခုကဆန့်ကျင်ပြတ်ပဲ။တစ်ဆက်ထဲနေတာ။နည်းနည်းပူတာကတော့အေးတယ်လို့ခေါ်တယ်။များများပူတာကြတော့ပူတယ်လို့သုံးဆုံးတာပဲ။ဒါတိသောတက်ပဲ။နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးသိရင်ကျက်စင်းနေတဲ့သွားအားရှိပါတယ်နော်။ကလတ်ဒီရုပ်တွေကိုရင်ကျက်စင်းနေတဲ့သွားရင်လည်းရှိနေတယ်။နောက်ဓာတ်တခုကတော့ဗာလဲဝါယောဓာတ်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တာကတော့သဘာဝလက္ခဏာတွန်းကန်တာကတော့ရတ္တလုပ်ငန်းကိစ္စဆိုပြီးဒီလိုတန်ခါမြတ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါလဲ4ပါသဘောတရားဘယ်နှခုလဲ12ခုနော်ပြီးတော့ဒီဓမ္မတန်ကိုရှုတော်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဟောဒေသနာတော်အတိုင်းအစဉ်တိုင်းရှုလို့ကရှုနိုင်ပါတယ်လွယ်ကူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်တော့ရှိပါတယ်နော်မာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးမာတဲ့သဘောစရှုလို့ရတယ်ဥပမာသွားလေးနှစ်ခုထိတာကြည့်ပါနော်မမာဘူးလားမာတယ်လက်လက်ချင်းအယုတ်အယုတ်ချင်းတဏှာလောက်မှထိတာကြည့်ပါမမာဘူးလားမာတယ်အဲ့ဒီလိုမာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးမာတဲ့သဘောကိုတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှိရပါတယ်သို့တော့အဲဒီလိုရှင်းမှုမှာအခက်အခဲရှိခဲ့ရင်တော့နည်းနည်းလေးလွယ်ကူတာကတော့တွန်းတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်တွန်းတဲ့သဘောလေးဆိုတာ

ဘက်မှာစိုက်စိုက်ကြည့်ပါဒီလည်းကုကုတွေ့နိုင်နော်နောက်တစ်ခုပို့ပြီးသဘောပေါက်အောင်ရှုပ်ပကလေးတစ်ခုနည်းနည်းညိကတ်ထားလေးကြောင်းပြောမယ်ဘောနှစ်ခုသိထားကြည့်ပါသမင်းပါအတွင်းမှာစိတ်ကိုစိုက်တာသမင်းဝါဆိုလို့နည်းနည်းလေးပြီးလိုက်ကြွလိုက်လှုပ်ကြည့်ပါတွန်းလိုက်တဲ့သဘောမတွေ့ဘူးလားဒီအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲရှုပ်ရင်တော့ဒီလိုရှုပ်ရမှာမဆိုလိုပါဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့မဆိုလိုဘူးပြောရတယ်ခင်တော့ခင်တယ်ဘရဝရိကနည်းနည်းလေးဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေးအာသက်ရှာသက်တော့ရှိတတ်ကြပါလေသူတို့တရားတွေကအကျင့်တရားတွေဟောဒီလိုဝေဖန်ကြတယ်နော်နောက်သူတို့တရားတွေကလက်ဖို့တရားတွေဟောသူတို့ဒီလိုလဲဝေဖန်ကြတယ်အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဝေဖန်မှုလေးတွေမဖြစ်စေခြင်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်စေခြင်းလဲညီမဆိုင်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့မှာအကုသိုလ်တရားမတို့ပါသေးခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကဘုရားဟောဒေသနာရှိပါတယ်ဒီပုံစံရှုခွက်ပြေးနေတယ်ပတ်သက်လို့ဒီကမကြီးတွေသံမင်းပိုင်းနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တော့ရှိနေတယ်လို့ယူဆပါတယ်သံမင်းပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကဟောထားတဲ့ဟောကုသိုလ်တစ်ခုရှိတယ်အတိဒီပိတိခိုင်းဒေသဤဒေသပဇာနာကာရီဟောတိအတိတေဇယနဲ့ပိတေသောရ၌ခယိတိခေရ၌မာယိတိလျက်ရ၌သံပါဇဏကာရီသံပဇိဉဏ်ဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏။သားတဲ့အခါမှာတောက်တဲ့အခါမှာခဲတဲ့အခါမှာလျက်တဲ့အခါမှာသံပဇိဉဏ်လေးနဲ့ပြုပါ။အဲဒီသံပဇိဉဏ်စရကဘာရှိနေရင်တော့တရားမဆုံးတော့ဘူး။လူရင်းကတော့သားတဲ့အခိုက်မှာလဲခန္ဓာ၅ပါးတည်အောင်ရှုဖို့ဘုရားဟောတယ်။နောက်တဲ့အခိုက်လဲခန္ဓာ၅ပါးတည်ဖို့လျက်တဲ့အခိုက်မှာလဲခန္ဓာ၅ပါးတည်ဖို့သားတဲ့တောက်တဲ့လျက်တဲ့ခဲတဲ့နော်ခဲတဲ့အခါမှာလဲခန္ဓာသားတဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးတောက်တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးခဲတဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးလျက်တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုတည်အောင်ရှုဖို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်။ကဲဒီကမကြီးစကြည့်တာမဝါဘဲနဲ့စားလို့ရပါမယ်။ဒါဖြစ်ရင်ဝါပြီးမှစားရင်အဲ့ဝါနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားကသိအောင်အရှုခိုင်း။အဲ့ဒီအရှုခိုင်းတဲ့ဘုရားတရားကိုဒါကဘုရားတရားကလည်းအန်ချင်တရားကြီးပါလားလို့သွားဆွဆွလို့ဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်ပါဘူး။နော်ညံ့တော့မဆွဆွနဲ့။သူကဆွဆွမှုတစ်ခုဆိုတာကတော်တော်လေးဖြစ်တယ်။ဒီလောက်ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။နော်မစင်ကိုကင်ပြီးတော့သူဘက်ကိုပေါက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုံကိုတရအဲ့ဒီမစင်ကကိုပေါက်လိုက်တဲ့မစင်ဒီသူဘက်ထိမတိတော့မပြောတတ်ဘူးမိမိလက်ကိုတော့အရင်မပေးဘူးလားပြေးတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲသူဘက်ကမဟုတ်မတရားဆွဆွဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပြဿနာကတော့ကိုထိဖို့ကတော့တော်တော်သေးတယ်သူဘက်ထိမတိတော့မသေးကြဘူးနော်ကဲဒီတော့ဒီနေရာမှာတုံ့ကန်တဲ့သဘောကိုအဲ့ဒီခုနကပုံစံအတိုင်းသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ခွန်ကြီးကရှုခွင့်အများအပြားအာနာပါနကတင်ပေးပါလေ။ဒီတော့ဒီအာနာပါနမှာခုနကနာတိပြမှာစိတ်ထားပြီးရှုတာကခုနကသရုတ်ရသံတမာတိအရှိပေါက်အောင်ရှုဖို့ဤသနစ်ကိုခွန်ကြီးဟောပြီးပြီအခုတခါတက်ဟောပြရမယ်နော်။တက်ဟောမယ်ဆိုတော့တက်ရှုခွင့်ကြတော့ဘယ်နေရာကနေစောင့်ဖမ်းတာပိုလွယ်တယ်လို့မေးရင်တော့စိတ်တဲ့နေရာကဖမ်းနိုင်ပါလေနော်။လွယ်ကူတဲ့နေရာကတော့ခေါင်းအလေလောက်ကနေစက်ရှုရင်ပိုလွယ်တယ်ဟိုနောက်စီအတွင်းဘက်လောက်ကနေပြီးတော့ဖြိုးပြီးတော့ခေါင်းအတွင်းလောက်ကိုစိတ်ဆိုင်ထားကြည့်နော်ခေါင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဘဟုစင်တာလောက်ကိုစိတ်ဆိုင်ထားပါအသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောပြန်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးစိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်လို့မှနည်းနည်းအားမရဘူးသိပြီမထင်ရှားဘူးဆိုရင်တော့မလုပ်မလဲသို့တော့အဲ့ဒီတွန်းတဲ့ဓာတ်ကိုမရှုခင်မှကြိုတင်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲခုနကမိမိရရှိထားပြီးတဲ့အနာဘာနသရုတ်တံဓမ္မာတိကိုတော့ထိုင်နေထိုင်နေပြန်ထတော်မှုလို့ရတယ်နော်ဆိုသရုတ်တံဓမ္မာတိမှထတဲ့အချိန်ခါမှာခုတွန်းတဲ့သဘောကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံယူပါအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဓမ္မာတိရဲ့စွန့်ရင်တွန်းတဲ့သဘောလည်းလည်းကူကူတွေ့တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များပါတယ်နော်သိမြန်အခက်ခဲရှိခဲ့ရင်တော့ဘုန်းကြီးကအကြံဉာဏ်လေးတစ်ခုတော့ဉာဏ်တော်အပြင်ထပ်ပြီးပေးတတ်ပါတယ်ရှင်းတော်လေးနှစ်ခုထိတတ်ကြည့်နည်းနည်းလေးဖိထားလိုက်ညံ့ညံ့ကြီးတော့မဖိအဲ့ဒီလိုနည်းနည်းလေးဖိပြီးတော့ပြန်ပြီးအသက်ရှူကြည့်ပါတွန်းကန်နေတဲ့စွမ်းအားတွေခင်းချင်းချင်းကြီးတွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမှတွန်းကန်တဲ့သဘောကတကားနရွက်တစ်ခုကိုလက်နဲ့တွန်းတယ်လို့တတော်ကြီးကိုအားပြင်းပြင်းနဲ့တွန်းကန်ဖို့သင်ချားလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခေါင်းအတွင်းကနေပြီးတော့အတွင်းဘက်ကနေအပြင်ဘက်ကိုတစ်ပြေးပြေး

နေနေနေနေနေနေနေရွှေ့ပြီးတော့ဖြန့်ကြည့်ပါကြည့်လိုက်လို့ချင်းအကောင်းလုံးပဲကြည့်ကြည့်တွန့်ကန်နေတဲ့သဘောတွေတွေ့တတ်တယ်အပြင်ဘက်ကနေစပြီးတော့အပေါ်ယံလေးခြုံတော့မကြည့်နဲ့ဒူးသေးတယ်အတွင်းကနေအပြင်ဘက်ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းဖြန့်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတွန့်ကန်နေတဲ့သဘောကိုလည်းလည်းကူကူနဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွန့်ကန်တဲ့သဘောလေးတစ်ကောင်းလုံးထင်ရှားရှားမြင်ပြီးဆိုရင်လည်းလောက်နည်းနည်းလေးရွှေ့ကြည့်ရွှေ့ကြည့်တာကအသားကြအယိုးကြအရင်ကအကျောချက်ကိုလိုက်ဆက်ရတယ်။ဒီကောင်းမှလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဘာကြီးဝဲချက်ရှိတယ်။အသာအကျောအယိုအရင်မရှိဘူး။ရှိနေတာကဓာတ်ကြီးလေးပါပဲလို့ဒီအသိဉာဏ်ပေါ်အောင်လေ့ကျင့်မှဖြစ်ပါလေ။ဒီတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမရှိတတ်ခင်မှာကဓာတ်တစ်လုံးကစနေတယ်နော်။တွန်းကန်နေတဲ့သဘောလေးကိုစနေတယ်ဒီတော့ဒီကောင်းလုံးမတွန်းတဲ့သဘောအသားကြအယိုးကြအရေကြအကျောကြစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်နည်းအားကြည့်ကြည့်တွေ့ပြီဆိုရင် level လောက်နည်းနည်းရွှေ့လိုက်နည်းနည်းပဲရွှေ့ကြည့်ပါရွှေ့ကြည့်လိုက်လို့ level မှာနည်းနည်းတွေ့ရင်နည်းနည်းထပ်ပြီးအောက်ဘက်နည်းနည်းလေးရွှေ့ကြည့်အဲ့ဒီလိုပဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရွှေ့သွားလိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးအသားကြအယိုးကြအရေကြအကျောကြစိုက်လိုက်တဲ့အခါဘယ်နည်းအားစိုက်လိုက်စိုက်လိုက်တွန်းကန်နေတဲ့သဘောတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တွေ့လိုက်အဲ့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးဆုံးကောင်းဆုံးရပြီဆိုရင်တော့ထက်ခက်ထက်ခက်ရှုပေးရလေ့ကျင့်ပါများရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာကရတတ်ပါတယ်နော်ဓက္ခဓက္ခလေ့ကျင့်လိုက်လို့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ခေါင်းကနေခြေဆုံးအတိလွယ်လွယ်ကူကူရှုလို့ရပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့သွားတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီတွန်းတာလေးရှုကြည့်ပါဘယ်နေရာကစရှုမလဲလို့မင်းကြီးကြင်ကြင်နေရာကစနိုင်ပါတယ်သို့တော့သွားတဲ့အချိန်ကမှပို့ပြီးလွယ်ကူအောင်ဉာဏ်ဉာဏ်လေးကြောက်ပြီးဆိုကြသည်ဉာဏ်ဥဒိနယမမတ်တက်ရမယ်လက်ကလေးကိုပိုက်ခြင်းပိုက်လိုက်ပါခြေောက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုဖိပြီးနင်းကြည့်ပါသွားမယ်ဆိုရင်တော့ခြေောက်ကအောက်ဖိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတွန့်ကန်နဲ့စွန့်ရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတွန့်ကန်တဲ့သဘောလေးကနေစပြီးတော့ခြေောက်ကလေးရှေ့တိုးလိုက်တဲ့သဘောမတွန့်ဘူးလားတွန့်တယ်တလံပြီးတလံပြီးလိုက်တွန်းလိုက်ပြီးလိုက်တွန်းလိုက်နဲ့ရှေ့သွားနေတာနော်အဲ့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကနေစပြီးတစ်ခုလုံးတွန်းတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်စရှုရှုလို့ရပါရှုဖို့လည်းသင်ပေးပါတယ်သို့တော်လည်းယောဂီအများစုကတော့မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့နည်းနည်းများမရှုလို့လည်းခွန်ကြီးတို့ဘက်ကအကြအတဲ့သိမ့်တော့မကိုင်းပါဘူးအကြောင်းကတော့ဘာဖြစ်လဲထိုင်တဲ့ခါမှာတော်ကြိုးစားလို့တမာတိအောင်မြင်ရင်လည်းဒီဖြည်းဖြည်းတရားဆိုတာကတော့တက်သွားနေပါလေရှုတာကတော့ပိုကောင်းတယ်မရှိမဖြစ်တဲ့အပန်းရောက်နိုင်တာရှုပါဆိုပြီးတော့ပဲတော်တော်လေးတိုက်တွန်းပေးပါနော်ဒီတော့ထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာတွန်းတဲ့သဘောကိုလည်းလုံးကိုကိုရှုနိုင်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကသွားရင်လည်းပါရှုပါမယ်တွန်းတဲ့သဘောရှု၊ကိုယ်ရင်လည်းတွန်းတယ်၊ဆန့်ရင်လည်းတွန်းတယ်ဒီတွန်းတဲ့သဘောတစ်ခုပဲရှုနေပါရှုလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မာမှုသဘောကြောင့်ရှုနိုင်တယ်ဘယ်နေရာကရှုမလဲမာမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစရှုနိုင်တယ်ပြမနဲ့ကြမ်းနဲ့တိခါတဲ့နေရာစိုက်ကြည့်မာနေတယ်ထင်ရှားရင်ရှုနိုင်ပါတယ်လက်လက်ချင်းထပ်ထားတဲ့နေရာကိုစိုက်ကြည့်မာမှုထင်ရှားနေရင်ရှုနိုင်ပါတယ်ဘဝနှစ်ခုထိထားတဲ့နေရာကိုဖမ်းစိုက်ကြည့်မာမှုထင်ရှားရင်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်ကဲဘဝနှစ်ခုထိထားတဲ့ဆိုကြတော့မာလားပြော့လားအဲ့ဒီမာမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးမာတဲ့သဘောရှုနိုင်ပါတယ်ဘဝကိုရှုတာလားမာဖို့သဘောကိုရှုတာလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲမာဖို့သဘောရှုတာဘဝကမာဖို့သဘောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်သို့တော့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုသွားမှမာဖို့သဘောရှိပါလိမ့်နဲ့အရှင်ဘုရားကသွားတဲ့ခုကြည့်ခိုင်းရတယ်လို့မေးရင်တော့မာတဲ့ပထဝီဓာတ်ဘူတဲ့တိသောဓာတ်ထောက်တဲ့တွန်းတဲ့ဝါယောဓာတ်ဒီဓာတ်သုံးပါးဒီပထဝီဖွတ်တဘဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသိနိုင်တဲ့တတ်တွေဖြစ်နော်ဒါကြောင့်သွားနှစ်ခုကိုထိပြီးတော့ရှုကြည့်ရင်ဒီတတ်တွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှုရလို့ထိထားပါလို့ဒီလိုသင်ပေးတာထိမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာမှာစိုက်လိုက်ရင်ဒီတတ်ကတွေ့နိုင်လို့နော်ဒီတော့သွားနှစ်ခုထိတဲ့နေရာမှာမာတဲ့သဘောလေးစိုက်ကြည့်မာမှုတွေ့ပလားတွေ့တွေ့ရင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်မလဲမာတဲ့သဘောကိုတစ်ဖက်သက်နှလုံးသွင်းရမမဖက်မနေနိုင်ရင်တော့မာတယ်မာတယ်ဒီလိုမှတ်ချင်လဲမှတ်ပါရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကမာမှုသဘောအပေါ်မှာမကြောက်ရောက်ဖက်ပါဇက်ကတော့မာနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမာတယ်သဘောတွေ့ပါမလားမတွေ့နိုင်နော်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီမာနေတဲ့သဘောကိုမြင်ဖို့အဓိကလိုရင်ဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒီမာရယ်သဘောပေါ်မှာပဲမာရယ်မာရယ်လို့ပဲဒီလိုတစ်ဖက်သက်ရှုလိုက်ရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ကောင်းလုံးမှာသွားတစ်ကောင်းလုံးမှာရကနေပြီးတော့အတားကြအယုတ်ကြအေးကြအကျော်ကြဆက်ပြီးတစ်ဖြည်းဖြည်းလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်တစ်ကောင်းလုံးမှာတာတွေ့နိုင်မတွေ့ဘူးအခက်ခဲရှိနေပြီရှိနေရင်တော့မလုပ်နဲ့ရိုင်းတဲ့ဆင်းတစ်ကောင်းကိုဖမ်းကြည့်ရင်တဲ့ဆင်းလေးတစ်ကောင်းနဲ့ချော့ပြီးတော့အသာဖမ်းလို့ပေါ့မရသေးတဲ့တက်ကိုရတဲ့တက်နဲ့တွဲရှိရင်တော့လွန်လွန်နဲ့ရတတ်တဲ့သဘောရှိပါလေဒီတော့တွန်းတဲ့သဘောကမိမိမှလွယ်ကူနေပြီလက်ကျင်ကန်းကအောင်မြင်နေပြီထိုချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်နိုင်တယ်လေတွန်းတဲ့သဘောကိုပြန်ရှုလိုက်ဒီကုလုံးပြန်တော့ပြီးတော့တွန်းတဲ့ကိုထိထားကြည့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာမာတဲ့သဘောပြန်စိုက်ဆိုင်လို့လွန်လွန်နဲ့မပြတ်ရင်မလုပ်မလဲအဲ့ဒီသွားနှက်ကိုထိထားတဲ့နေရာမှာပဲတွန်းတဲ့ဘက်ကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်ပါမာတဲ့ဘက်ကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်ပါတွန်းတာလေးရှုလိုက်မာတဲ့ဘက်လေးရှုလိုက်တွန်းတဲ့ဘက်လေးရှုလိုက်မာတဲ့ဘက်ရှုလိုက်အဲ့ဒီလိုထက်ခတ်ခတ်ရှုရင်တွန်းတာလေးပြန့်သွားရင်မာတဲ့ဘက်လေးပါရောပြီးတော့ပြန့်သွားတတ်တွန်းတာကတစ်ကိုယ်လုံးပြန့်သွားရင်မာတဲ့ဘက်လေးတစ်ကိုယ်လုံးရောပြီးတော့ပြန့်သွားတတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဓာတ်ကြီးလေးပါးဒီအဝိနေဘောကရုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်တစ်ခုရှိရင်ဒါနဲ့ဓာတ်တွေရှိတာပဲဓာတ်တစ်လုံးနဲ့သီးသန့်ဖြစ်နေတဲ့သွားအားမရှိဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါးဟာခန္ဓာအိတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းယုတ်ကလတိုင်းမှာအများရန်ပါဝင်ပါတယ်သွားအင်းယောနေတာနဲ့သွားအင်းများပြတာဒါတော့กว่าတယ်ဒါကြောင့်တွန်းနာကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမာရနဲ့တွန်းနာနှစ်ခုတွဲရှုလိုက်ရင်ဒီကုလုံးမှာတွန်းနဲ့မာတဲ့သဘောတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွေ့ကြပါတယ်။အဲဒီတွန်းနဲ့မာတဲ့သဘောဒီကုလုံးရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုတွေ့ကြည့်။ကျန်းတဲ့သဘောတွန်းနာလေးဒီကုလုံးပြတ်အောင်ရှုလိုက်မာတဲ့သဘောဒီကုလုံးပြတ်အောင်ရှုလိုက်တွန်းနာရှုလိုက်မာတာရှုလိုက်ထက်ခတ်ထက်ခတ်ရှုပါများရင်လည်းအဲဒီကျန်းတဲ့နေတဲ့သဘောပေါ်လာတတ်တယ်။မပေါ်ဘူးအဲဒီခါဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ကလေးနဲ့လုံကြီးလေးနဲ့ထိထားတဲ့နေရာကိုစိတ်ကလေးနဲ့စိုက်ကြည့်ပါ။နည်းနည်းလေးပုတ်ကြည့်မထင်ရှားနဲ့။ကျန်းတဲ့ဘောမတွေ့နိုင်ဘူးလား။တွေ့နိုင်။သို့မဟုတ်အပေါ်အန်သောဒီကလေးကိုရှားလေးနဲ့အသာလေးပုတ်ကြည့်ပါ။ကျန်းတဲ့ဘောမတွေ့နိုင်ဘူးလား။တွေ့နိုင်။အဲဒီလိုကျန်းတဲ့မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပ်ပြီးကျန်းတဲ့ဘောကိုတစ်ကိုယ်လုံးမြင်အောင်ရှုမရရင်တွဲရှုပါ။တွန်းနဲ့မာတဲ့ကျန်းတဲ့ဘုနကအပေါ်အံသွားလေးကိုရှာလိနဲ့ပုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတွန်းနာရှုမာရာရှုတွန်းနာမာရာတွေကတင်ချလာတဲ့အခါကျန်းတဲ့သဘောလေးတွဲပြီးတော့ရှုလိုက်တွန်းနဲ့မာရဲကျန်းနဲ့သုံးခုအဲ့ဒီသဘောတစ်ခုသုံးခုပေါင်းပြီးရှုလိုက်ရင်လည်းဒီကုလုံးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြတ်သွားတတ်ပါတယ်နော်ဓာတ်ပဲနှလုံးရပါလေသုံးလုံးလေးတဲ့သဘောနောက်တစ်ခုလွယ်တယ်ဒီမလေးကိုနည်းနည်းဖိပြီးတော့အသာလေးအပြုတ်ပြီးခိုင်းကြည့်ပါလေးမတော်ဘူးလားလင်းသွားတယ်လက်ကလေးနဲ့မိမိပေါင်းပေါ်သို့မဟုတ်ဒူးပေါ်ကိုနည်းနည်းလေးဖိကြည့်ပါလေးမတော်ဘူးလားလေးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုလေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးလေးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြောင်းရှုပါပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ပဲနှလုံးရှိသွားပါလေ၅ခုသဘောတရား၅ခုရှိလေးခုရှိသွားတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောတရား၄ခုရှိနေတဲ့အခါမှာပထဝီမဂ္ဂရုပထဝီအုပ်စုဖြစ်တဲ့မာရသဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောကရပြီရပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်တစ်ခုပါလို့ရမလဲထောက်ကန်တဲ့သဘောကြောင်းရှုကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့ဒီထောက်ကန်နဲ့နောက်ထားရတယ်လို့မြင်တော့မာရလိနဲ့တွဲရှုမှပုံပြီးသဘောပေါက်တတ်လို့နော်ထောက်တဲ့စရကအိမ်တိန်ကိုပြောရမယ်တန်ရင်ကြားခေါ်တဲ့ဒုတိယချောင်းနဲ့ထောက်ထားတယ်လို့ဒီခန္ဓာအိမ်ကိုထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းရက်ရင်ရက်တဲ့အတိုင်းလဲမတော့အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောပဲအကယ်၍မထိန်းနိုင်ရင်ဒီခန္ဓာအိမ်ဒီလဲမတော့ဘူးလားလဲတော့အဲ့ဒါကိုမာရလိနဲ့တွဲရှုကြည့်ပါပုံပြီးသင်ကြားတယ်သဘောမပါဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးလောက်လှုပ်ကြည့်ပါမလဲအောင်ပြန်ပြန်ထိမ့်လိုက်တဲ့သဘောလေးတွေ့နေနော်မာရနဲ့တွေ့ချင်ရင်ဒုက္ခလေးနဲ့ချိုးထားတယ်လို့လက်ကိုထားထားတဲ့အတိုင်းခြေထောက်ထားထားတဲ့အတိုင်းခေါင်းထားထားတဲ့အတိုင်းကိုထားထားတဲ့အတိုင်းလဲမတော့အောင်လှုပ်ရှားမတော့အောင်ရိုင်းလဲမတော့အောင်ထိမ့်ထားတဲ့သဘောလေးပဲထောက်ကန်တဲ့သဘောလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားပါလဲ၅ခုတွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောတွန်းတာထောက်မာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောကပထဝီဂရုပထဝီဓာတ်သဘောတရား၅ခုရပြီနော်